0: אהרון וחתם בפלורידה אטלנטיק, ואהרון הוא שבא מהתיכונים בארצות הברית והוא נחסק באיסטרן מישיגן, שאלו מכללות יחסית קטנות.
1: אבל מה קורה אצלנו? נות. מה קורה אצלנו? קודם כל יש תופעה אחת שההורים מאוד מעורבים, וכמעט כל ההורים נוסעים לאליפויות אירופה, שאתה לא רואה את זה בכל הנבחרות.
0: זה רע בהכרח? זה לא
1: אני טוב? אני שומע מאנשי הצוותים המקצועיים בשנים האחרונות, שזה עושה קצת בעיות. אני שומע מהאנשים שזה עושה קצת בעיות. לא כולם, כמו זופי אבדיה, שיכול לשבת שם.
0: בקצה של הקצה.
1: ולא להתערב. ולא להגיד מילה, ולא לעשות גם פרצוף. אז זה דבר אחד. אבל פה מה קורה? אבא אחד מתראיין, סוכן אחד מתראיין, המאמן של אחד מהילדים בקבוצה, כבר כולם מתראיינים וכולם מספרים אגדות, והילדים קצת התבלבלו. לי הייתה תחושה בחלק מהמשחקים, ואני חסיד ללמד לסק כדורסל נכון. לסק כדורסל נכון, שילדים מכריחים פעולות ולא מוסרים, כי הם משחקים בשביל הסטטיסטיקה שלהם, ואו לא שומרים בהגנה, ואחרי שהם לא שומרים בהגנה, גם לא עושים עבירות שצריך כדי לא לצאת, כי הם צריכים דקות משחק, זה מעלה לי נקודות אדומות. בלי לנקוב בשמות, זה לא עניין. התפקיד הוא, איך אומרים, ללמד את הילדים זה כדורסל נכון, ברמה הזאת. ענייני הגנה.
0: לא חדש. אתה אומר את זה על כל נבחרת, כל קיץ. אחרי שאתה רואה את המשחקים גם בליגת העל לנוער. או בליגת העל לבוגרים.
1: ובליגה לאומית. כי בעתודה למשל זה כמעט כולם, 8-9 שחקנים, משחקים בליגה השנייה. ו...
0: כבר ניהלנו את הדיון הזה,
1: נכון.
0: שאני אמרתי לך, מה אפשר לעשות? האם אפשר לבקש שבליגות הצעירים לא ישמעו הגנות שהן לא אישית?
1: אז נכנסת פה הבעיה ששופטים לא ידעו לזהות את זה פעם אחת, וגם עכשיו שמעתי בשבוע הזה בשיח שאנחנו מנהלים, אני בא לאימונים של הקדט עם זה, אז אנשים אומרים לי, אולי רק ברבע האחרון אפשר יהיה לשחק הגנות כדי לנצח, אבל הייתי באימון של אחת הנבחרות ולא אמרתי את זה עד היום. אתה יודע, נתתי להם פרצרק מהשתיים, שאלתי למה יש לנו 5-6 סוגי הגנות. אזורית כזאת, אזורית כזאת, אזורית. אמרו לי, בוא, אל תתייפף. אל תתייפף. אנחנו נמדדים על הישארות בדרג, כן או לא. ופה צריך לבוא השינוי בחשיבה. בחשיבה הזאת לא יקרה כלום, האחרון רוצים להיות בדרג א', זה הבמה הגבוהה. אבל אותם סקאוטרים שהגיעו לטרנטו, הגיעו מקרואטיה, מדרג ב', וקרואטיה גמרו שם המקום שביעי, והולנד היו מקום ראשון. אז יש לנו הכל. אז זה דבר אחד לגבי סיפור הגנה, אנחנו חייבים להתחיל להשקיע בהגנה, ללמד הגנה באימונים של הילדים, נערים, נוער, קצת יותר פשוט, קצת פחות תחכום. לא כל מאמן צריך לראות שהוא ראה 7 סרטי יוטיוב, והוא יודע מה זה זה ומה זה זה. בייסיק, בייסיק, בייסיק. סיפור הקליעה. אני רואה את השידורים, אני שומע את השידורים, אני בודק את אחוזי הסטטיסטיקה. בשתי הנבחרות ששיחקו באליפות עד עכשיו, רק שני שחקנים אצלנו עברו את 40% משלוש.
0: בעתודה ובנוער?
1: כן. תן לי את השמות.
0: מוזה זה אחד.
1: והשני בעתודה? 50% אפילו עושה.
0: אני זכרתי את זה. נו. אני כבר לא זוכר, הראש שלי לא עובד. אבל דיברתי על זה בשידור.
1: אבי ונקין.
0: נכון.
1: יפה. נבחרת הנוער שלנו. 31% משלוש באליפות. איזה מקום היא בטורניר מבחינת אחוזי כליה משלוש?
0: די גבוה, אני חושב.
1: שני אחרי יוון. כל הילדים, זה בכל אירופה. זה בכל אירופה. אין קלעים אבסוליטיים. הבעיה אצלנו זה בחירת הזריקות. כשאביב אהרון עושה 2-7, זה רק בגלל בחירת הזריקות. רק בגלל, כי הוא הראה לנו שהוא דופק שלשות, והוא דופק שלשות גדולות גם. שלכולם רועדות הידיים, הוא דופק אותם. זה רק בחירות זריקות. גם אני אתן לך על בלגה, בנבחרת העתודה. אז זה נושא מאוד מאוד חשוב. העתודה... היו עם, מה היו עתודה? 28% משלוש. אבל זה משהו שעובר כחוט השני בגילאים האלה. הילדים מתרגשים, בוחרים זריקות לא טובות, מחליפים קצת הגנות, אז לא צריך קצת מפרופורציות. יכולים לצאת פה שחקנים בנבחרת הזאת. הנבחרת הזאת הביאה המון אתלטיות, אבל צריכים כמה דברים לטפל בהם. אחד, הרשקו. איזה עמדה הרשקו?
0: שחק 4.

0: מה הוא צריך להיות בכדורסל?
1: 3.
0: אני חושב שהוא חייב להיות 3. ואם אתה מסק איתו 4, אנחנו לא...
1: 4 בחוץ.
0: מה זה?
1: 4 בחוץ.
0: אבל זה לא רק 4 בחוץ, זה לעשות דברים אחרים, הוא לא נוגע בכדור. הוא לא נוגע בכדור.
1: אבל הוא שיחק בעמק חפר, הוא שיחק 5.
0: הנה, בבקשה. אז אני בא ואומר, ואתה תראה את זה בנבחרת הקדטים, אני אמור לשדר את נבחרת הקדטים בקמפיין הזה, נבחרת הקדטים משחקת 3 הגרדים, 1, 2, 3, בלי הבדלים בעמדות, 4 ו-5 בלי הבדלים בעמדות. בשלב מסוים של המשחק, בגלל בעיות שיש לנו, אנחנו עוברים לשחק עם 4 גרדים סמול בול, שה-4 הוא אפילו לא 3, הוא 2 ו-1. משחקים ממש 5 גרדים. יש שיטות משחק, אתה שמעת אותי אומר את זה שנים, יש שיטות משחק שאתה יכול ללמד את כולם, סק בכל התפקידים. ואז שאתה בא ליום הגורל, ליום הזה, אתה יודע, איך אומרים, שאתה בא סק עם בוגרים, אתה יודע לעשות יותר מדבר אחד, לעמוד בפינה ולחכות לכדור, לא עשה את רפי מנקו, אני אתן לי עוד איזה שם, מישהו או סכנים יותר טובים. ופה צריכה להיות העבודה. עכשיו, דבר אחד שקצת מפריע לי זה, נבחרת העתודה של אורן אהרון היא שיחקה. ככה, הנבחרת של נדב זילברשטיין, שקיבל ממני המון שבחים בשבועות הקודמים, והנבחרת של גיא קפלן בקדטים, שלושתן משחקות אחרת. אני הייתי מצפה שכל הנבחרות ישחקו ב-95% מהדברים אותו דבר, עם ספציפיקציה לתכונות השחקנים. יש לך שחקן כמו מוזס, אתה צריך לעשות איתו דברים אחרים טיפה, לנצל את היכולות שלו. יש לך, אני יודע מי, אורן סער, אתה צריך לעשות דברים אחרים לדורותיהם. אבל בסך הכל עכשיו הקדטים נכנסים לקמפיין, לא קל, הגרלה רצחנית, הצלבה לרצחנית, מטורפת. לילדים שפעם ראשונה משחקים כדורסל, הבן של ספנוליס משחק ביוון, דרך אגב. כן.
1: אנחנו פוגשים אותם בשבת, לא?
0: פוגשים, גיאורגיה, יוון, יש שם ספרד, ואז בהצלבה זה צרפת, גרמניה וסרביה נדמה לי. יש לך הצלבה בלי עין רע.
1: זה גם הטורניר הכי מבלבל.
0: נכון.
1: זאת אומרת, הטורניר הראשון שאתה לא יודע מה לצפות מאף אחד.
0: אני אזכיר לך שבשנה שעברה נבחרת הקדטים שלנו בדירוג 13-16, נשארה במשחק נגד פינלנד בשנייה האחרונה משלשה של אשל לבנטל בפינה, אחרת הם הולכים ל-15-16 וירדנו דרג. Okay. אשל לבנטל זה גם סיפור. אם דיברנו בנבחרות הקודמות, אם אתה זוכר, עמיאל ואהרונוב ביחד, איך מסתדרים ביחד, לבנטל ואורלנד ביחד, פתאום לבנטל אפילו לא בסגל הזה.
1: הוא קטן, אבל בשנה.
0: הכל בסדר, אני, okay. לא, אני לא... אני רק אומר שאנחנו צריכים... שהבסיס שלנו יותר עמוק, יותר רחב. אני גם חושב שאשל השנה, אתה יודע, טוב, יאללה, עזוב, נלך לטרושקין. אתה דיברת עליו. דיברו על סיפור הקליעה, אחיזת הכדור שלו לא טובה. מעניין מה יכול להיות בקריית אתא, כי אני אזכיר שגם בן שרף הלך לקריית אתא ולא שיפר את הקליעה שלו, ועכשיו הוא מדבר שב-NBA עובדים איתו על הקליעה. זה הזמן, 3 ימים חופש.
1: אני מרגישתי שטרושקין... אני מקווה שאני טועה, מרגיש לי קצת גבוה בשבילו קריית אתא כרגע. זאת אומרת, כשאתה מסתכל על הסגל שלה, יש להם 10 שחקנים כבר, הוא השחקן ה-11 שלהם. אולי, אולי כדאי לו ללכת להיות מושאל לעונה אחת לליגה הלאומית, שם יוכל לטעות גם. כי בקריית אתא בליגת העל, מקום
0: התאות שלו... אז שיחצה את הכביש למוצקין, מעבר לכביש, אם הוא חוזר הביתה לקריית אתא. הרשקו חתם ראיתי בשומרון.
1: גם אורלנד חתם בנתניה?
0: אורלנד חתם בנתניה, וזו קבוצה שרצה לעלייה.
1: נכון.
0: זאת אומרת, כמה סבלנות, ויש שם את יוגב אוחיון, שיכול להיות מנטור על הכיף כיפק, ואת איך קוראים לו, ואת טיומקין. אני... אבל אומרי אורלנד הוא ילד בוגר, אני מרגיש במשחק שלו שהוא קצת יותר בוגר מהגיל שלו, אבל האינטנסיביות והאגרסיביות שם, אני מקווה שתהיה אינטנסיביות. איפה שיוגב נמצא חייבת להיות אינטנסיביות, שרק תעזור לו, איך אומרים? להיות עוד יותר מצ'ור ומוכן. מה עוד יש לנו?
1: רק כדי לסגור את הנקודה שהתחלנו איתה, זה עניין של אחריות גם שלנו, כתקשורת, בטח בגילאים האלה, להיזהר עם הסופרלטיבים. זאת אומרת, גם אם אנחנו רואים דברים שאנחנו אוהבים, לזכור תמיד, לכמה הם, מה המסגרת הזו אומרת באמת, ואיך אנחנו מסתכלים קדימה. גם אם שחקן יהיה שחקן התקפה מעולה, אבל הגנתית הוא לא נמצא שם, זה לא יהפוך אותו, זה לא יעזור לו בעתיד, כדי להפוך את שחקן כדורסל, ובטח ובטח, אם לא נדגיש גם את הצד השני, ולא בקע

0: קטע של אנחנו רוצים לפגוע בילדים האלה. לא, זה בעניין של יש פה מגבלות אמיתיות שהן לא נובעות אגב ממגבלות פיזיות. הצד הפיזי של הכדורסלן הישראלי הצעיר הוא הרבה יותר טוב ממה שהיה בעבר.
1: חד משמעית. אז הנבחרת שלנו עכשיו, נבחרת הנוער, הייתה אחת מהאתלטיות ביותר שיש. תחשוב, שאתה מסק עם עזריאל, אהרונוב שהוא חזק, עם טרושקין והרשקו בשלוש וארבע, ועומד לך מוז'יק כמו מוזס שם, ומנקה לך את הטבעות, למרות שהעבודה ההגנתית שלו...
0: גם שלו?
1: לא תאונה שיפור, היא תאונה שיפור בעליל. בעליל... אז אתה רואה שיש לנו פוטנציאל, הוא עולה ילד מהספסל כמו סטולר, שהוא בנוי טוב ומאוד אגרסיבי. אז דרך אגב, הקדטים הם קצת יותר קטנים, אתה תראה את זה, מעבר לגיל, קצת יותר קטנים בגוף, אבל בסדר.
0: הם מתחילים ביום שישי, אליפות אירופה שונה, מתחילה בשישי.
1: שישי, שבת ראשון, שלושה משחקים, שני חופש, שלישי המשחק הקובע, ואז מסיימים את האליפות בוויקנד הבא.
0: כן, בימים האלה גם הנערות שלנו מנסות לחזור לדרג א', כן,
1: הם סיימו... נצחו את אוקראינה, ראיתי את הרבע הרביעי.
0: סיימו את השלב המוקדם עם 4-0, נקווה שיעלו ויחזירו גם את הנערות לדרג א', ואנחנו שוב מתקדמים במעלה הקיץ, כבר לקראת עוד מעט, לדעתי שבוע הבא, כבר נצטרך להיות עם סגל נבחרת חדש, הוא מאוד מאוד מעניין אותנו, מי בא, כמה באים, איך באים ולמה, אבל זה... שבוע הבא. ארז, תודה רבה.
1: יאללה, יום שלישי, פעמיים כי טוב.
0: אכן. תודה רבה לערד ירושלמי. תודה רבה לכם שצפיתם, שהזנתם. מני דלפרין, מאחל לכולנו המשך שבוע טוב, ובעיקר שקט.

אליפות העולם בהתעמלות אומנותית פרנקפורט, החל מרביעי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: הנוסע המתמיד עם נדב יעקבי.
2: שלום לכם. פרק מספר 348 של הנוסע המתמיד. ומאז שחזרנו כולנו מארצות הברית, ואוזי גם את חזרת ממקסיקו, ואני גם חזרתי מקנדה, אבל בעיקרון מארצות הברית, מאמריקה הצפונית.
3: צפון אמריקה.
2: כן, אז אוזי ישבת איתי פה, והקלטנו פרק או שניים, אקרמן, גם אתה עשית. אבל ביחד לא הייתם פה מאז?
4: מאז פילדלפיה.
2: אז ספרו, מה היה בפילדלפיה?
3: פילדלפיה אתה לא היית.
2: לא, אתם, לכן אני שואל, כי אני לא הייתי שם.
4: נוצר משהו שנקרא מסורת אצלי ואצל אוזי דן, שנפגשים במונדיאל. כבר מונדיאל שלישי שאנחנו נפגשים, כמובן תמיד, זה למשחק של נבחרת ברזיל.
2: ברור.
4: אז גם הפעם זה היה לפני המשחק של ברזיל, הייתי, בילינו בוקר ביחד.
2: איזה משחק? נגד?
4: הייתי.
2: הייתי,
4: כן, 3-0, נפלא. אני בא למשחקים שסיכוי יותר גבוה לנצח, אחרת אני לא רוצה לראות הפסדים. אבל היה כיף, ישבנו, בית קפה, איזה סנדוויץ' טוב, זה היה נחמד מאוד.
2: איך פילדלפיה כעיר?
3: נחמדה, האמת, שאני הייתי שם לפני המון שנים לרגע, הופתעתי לטובה מפילדלפיה.
2: וואלה.
3: קודם כל יש קומפלקס ספורט,
4: וואו. את
3: סדון הפוטבול מדי. של האיגלס, ששם בעצם שחקו במונדיאל, את סדון הבייסבול של, לא זוכר קוראים לקבוצה של זה, וליד זה הסדון של ה-76ers וקבוצת האוקי, זה שלושה את סדונים.
2: כל ביחד, אחד ליד השני.
3: קומפלקס ספורט וואו. מדהים, עם רכבת תחתית שמגיעה עד לשם,

0: לא 50 דקות נסיעה, אלא באמת 15 דקות נסיעה ממרכז העיר, מתוקתק, ואנשים, כאילו, אנשים סבבה, שונים את ניו יורק ברמה שאתה לא מבין.
1: שונים את ניו יורק.
0: לא, באמת, ברמה, אתה יודע, הסתובבתי עם כזה, עם כזה של ניו יורק.
1: כן.
0: עצר אותי אחד במאבטח, כאילו חצי וצחוק בכניסה, אומר לי, אתה לא יכול להיכנס.
1: מה אתה אומר?
0: בכלל לא הבנתי מה הוא רוצה, אתה יודע. אבל לא, אני דווקא פילדלפיה, אחד המקומות שהפתיעו אותי לטובה בארצות הברית.
2: אני מתחבר גם. ניו יורק היא מנהטן, זה הכל ענקי, בגדול, כל הבניינים המטורפים האלה, ובמרכז של פילדלפיה זה קצת אחר. יותר כיף, חנויות סטייל קצת יותר פשוט נקרא לזה כך. כמובן גם שם יש אזורים שפחות כדאי להגיע אליהם. אבל אני חוויתי את זה באמת כאוהד אמיתי, גם דיברנו בנגיעה על הפודקאסט, עקבתי אחרי נבחרת ברזיל, ליוויתי אותה למלון שלה ביחד עם עוד 30 אלף איש, הלכתי אחר כך לרקוד סמבה במדרגות של רוקי עם 60 אלף איש שכבר היינו שם.
1: אגב, סתם שאלה, ברזילאים זה ברזילאים מברזיל או ברזילאים מארצות הברית?
2: הם מכל העולם.
1: לא, אבל נגיד...
0: לא, יש הרבה מאוד מברזיל. שאתה רואה שזה אנשים שיש להם כסף.
2: לא, זה מונדיאל רק עם כסף.
0: לא.
2: באמת, זה מטורף.
0: בדרך כלל הדרום האמריקאים שמגיעים למונדיאלים בטח באירופה, אבל פה, בגלל שזה באמת היה נורא יקר, אז ראית, עזוב אמריקאים, מי שהגיע מאקוודור, מקולומביה, מברזיל...
1: אנשים מבוססים.
0: זה אנשים... מבוססים פלוס, נקרא לזה.
2: אני יכול להגיד לך יותר מזה, דאג. אני ראיתי את נורווגיה, סנגל. עכשיו, סנגל זאת לא מדינה עשירה בלשון המעטה.
1: נכון.
2: אבל הסנגלים שהגיעו לשם וישבו איתי ולידי ביציע ובדרכים שראית, אתה מבין, זה אנשים שיש להם.
1: מהאלפיון העליון בסנגל.
2: ממש כך, כן, זה ממש כך. אתה לא רואה, במרכאות, אנשים פשוטים שמגיעים למשחקים האלה. אתה לא רואה, זה קשה מאוד, פשוט קשה.
1: כן.
2: אבל היה חוויה נפלאה וכיפית.
1: טוב, אז, אבל זה כבר מאחורינו, ואנחנו כבר עמוק בתוך הדברים ה...
2: עכשיו הגיע הזמן להתעסק בשכלה.
1: השכלה האמיתי. חכה, חכה, יש דברים טובים. יש גם דברים טובים, לא רק דברים רעים. קודם כל, אנחנו, בואו ניתן את נקודת הזמן, כי היא מאוד חשובה. אנחנו מקליטים יום רביעי, 7:15, נכון? עכשיו 7:15 בערך, משהו כזה?
2: כן.
1: 7:15 בערב, כאשר ממש ברגעים אלה, מתכנסת ברבת מרוקו, ישיבה שלא מן המניין של ראשי פיפה, תכף נדבר על זה. קודם כל, במה נעסוק בפרק הזה? הפרק הזה בעצם, אנחנו מדברים פה, עם כל הכבוד, פיפה, וופה וכל הסיפור הזה, דנו בו בהרחבה, אבל זה נמשך, ולכן אנחנו נדבר עליו גם היום, גם על התפתחויות ועל כל מיני הערכות שלנו, וגם הצעות לשיפור יש לי. לא שישמעו, אבל אולי מישהו יאזין. אבל נדבר גם על קדימה, על הנבחרות קדימה. אוקיי, המונדיאל הסתיים. אבל אנחנו יודעים שבהרבה מאוד מדינות, בעיקר מדינות שנכשלו, כן? מי שספרד לא תחליף את המאמן שלה, אבל במדינות שלא הצליחו, תרתי משמע או יותר מזה, הרבה מאוד מאמנים חדשים בצרפת ובגרמניה ובאיטליה שלך, שלא הייתה במונדיאל, אבל נדבר גם על נבחרות שלא במונדיאל. סליחה.
0: יש גם כאלה שממשיכים למות.
1: נכון, נכון, נכון. אז נדבר.
2: קרלטו.
1: נדבר גם על הדברים האלה, אבל זה בחלק השני. אנחנו... לצערנו או לא לצערנו, נדרשים לפרשת פיפה וופה, שכולנו מתעסקים בזה, אנחנו, אנשי הכדורגל העולמי, אני יודע ואני חייב להגיד, ואני מבין את זה, שבגלל שהסיפור הוא טיפה מסובך, והוא לא נטו ספורט, אז בגופי התקשורת, בחלק בגופי התקשורת הישראלים, זה לא בטופ, אוקיי? אבל אם אתה פותח היום...
0: זה הסיפור הכי גדול של הספורט
1: רגע,
0: השנה.
1: אבל, אני רוצה להגיד, מי שעוקב אחרי תקשורת ספורט עולמית, יודע שיש הבדלים גדולים. למשל, באנגליה, BBC, Guardian, Times, זה למעלה, זה הכי גדול, הכי חזק. תלך לספרד, מקום שלישי רביעי, זה לא תמיד פותח.
2: יש להם מתעסקים, אני אגיד...
1: איטליה בכלל.
2: לא, מתעסקים באיזה...
1: אבל לא כדבר ראשון.
2: זה כל יום בכותרות, כל יום בגזטה בכותרות, okay. כל יום. הסיפור הוא שאנחנו באמת מתעסקים בתוך הפוליטיקה של הכדורגל העולמי, אבל זאת מלחמת עולם, וההשפעה הכל כך גדולה של ההחלטות שהולכות להיות, היא על כל אוהד ואוהד בכל מקום ובכל נקודה בעולם. ההשפעה של מי יהיה בטופ, מי יחליט, מה יחליט, כמה יחליט, ברמה שתכף ניגע בזה, עוד ממש על טורנירים קרובים שעומדים נכון, תכף להיות ממש נכון. לידינו, שאנחנו אפילו לא יודעים איפה הם ואם הם יתקיימו בכלל, זה השפעה אדירה, ולכן אנחנו מאוד מאוד על הדבר הזה, וגם עניינים של החלטות גדולות, וזה המון כסף. זה במיליארדים מטורפים של דולרים,

0: כסף שאמור ללכת לכדורגל עצמו, לפיתוח שלו, להתחלה שלו, לגרסוץ, ללמטה, ולכן אי אפשר לרדת מסדר היום, וזה לא יורד.
1: לא, לא, לא עניין שזה יורד מסדר היום, אבל אנחנו ננסה קצת לפשט את זה, כי אני חושב שחלק מצרכני תקשורת הספורט בישראל לא מקבלים את כל הסיפור, ובטח לא בצורה מלאה
0: עמוקה. לא, זה פוליטיקה, זה קשה, נכון?
1: כן, בסדר, אנחנו רוצים לדבר על הדברים האלה, כי אנחנו מתעסקים בזה, וכמו שאמרת, זה נוגע לכל אוהד, ולכל קבוצה, וכל שחקן, וכל נבחרת, וכל זה משפיע וישפיע. עכשיו, בוא נעשה סדר, קודם כל, בעניין. זה התחיל עם אותה הצעה, פרויקט של ג'אני אינפנטינו, נשיא פיפה, שאומנם הודלפה תחילה לטיימס והפיננשל טיימס באנגליה, אבל אושרה מיד אחר מכן, שאכן כן, הוא רוצה למכור 20% מהטורנירים הגדולים, שזה בעיקר מונדיאל הגברים, אבל גם הטורנירים האחרים, למשקיעים חיצוניים, ואז התברר שמשקיעים חיצוניים זה לא סתם משקיעים חיצוניים, זה אחיו של חתנו של דונלד טראמפ, ואז הכל מסתדר, מה פתאום? רגע, דונלד טראמפ קיבל ממנו את פרס השלום, ובלוגון ביטלו את הכרטיס האדום שלו, כי טראמפ ביקה. הדברים פתאום נשמעו, רגע, רגע, רגע, מה קורה פה?
2: כל תיאוריות הקונספירציה הכי עזויות התבררו בעצם
1: כנכונות.
0: אז נגדיל עוד טיפה את זה ונפשט אולי עוד טיפה. בעצם הסיפור שג'אני אינפנטינו רצה למכור את הזכויות המסחריות של המונדיאל, 20% תמורה להרבה מאוד כסף, והוא אמר, אני אעביר לכל התאחדות 20 מיליון דולר.
1: מיד, בינואר, כבר בינואר.
0: יעביר 20.
2: מי שיישר.
0: בדיוק, נכון.
2: שוחד בחירות.
0: בדיוק, זה הסיפור, זה שוחד.
2: דיברנו על זה ביום חמישי, נדב ואני. יש פה עוד עניין. ג'אני אינפנטינו, מישהו צריך לנהל את הדבר הזה. חלק מהעניין זה
0: שאחרי... הוא רוצה להיות הקומישיינר, בטח.
1: בוודאי.
2: עזוב קומישיינר. זאת אומרת, אחרי שהוא פורש...
1: אחרי שהוא מסיים את תפקידו.
2: וזה עניין של הערכות זהירות, 30-40 מיליון דולר בשנה, אז לא מנסקור...
1: שום, היום מרוויח 6 מיליון, שזה לא מספיק. זה ממש מעט, מסכן.
2: 30-40 זה מסכורת.
1: בעצם... לא, אני אומר, היום הוא מרוויח 6 מיליון, שצריך לרחם עליו.
0: הוא בעצם ראה קצת את המסכורות שמרוויחים הקומישיינרים של ה-NFL, ה-MLB, ה-NBA, והוא אמר, חבר'ה, למה
1: אני
0: לא...
1: גם קומישיונר של... קומישיונר של הספורט מספר אחד
0: בדיוק,
1: בעולם.
0: בדיוק, מה זה 6 מיליון?
1: כן, אבל יש פה דבר נוסף.
2: אבל זה בדיוק העניין, שזה לא קומישיונר, שכדורגל זה לא ספורט אמריקאי.
1: רגע, אני רוצה לגעת פה בנקודה. אנחנו דיברנו גם בפודקאסט בשבוע שעבר, וגם... ואז פתאום אתה מבין, רגע, כל מה שראינו בעצם במונדיאל, מחירי הכרטיסים הגבוהים.
0: הוויזות.
1: הוויזות, בסדר. הביטול הכרטיס האדום של בלוגון. הפסקות השתייה. שאתה אומר, לכל דבר מזה, כל אחד מהצעדים האלה, יש איזה הסבר מסוים, אבל כשאתה מסתכל על הכל, אתה אומר, רגע, הוא עשה פה תצוגה, תכלית, מצגת למשקיעים, לאמר להם, הנה, אני יכול לגרום לכם להרוויח יותר כסף. הוא השתמש במונדיאל,
2: לגמרי.
1: כדי לעשות מצגת למשקיעים.
0: אבל הוא גם במונדיאל הזה הוא כבר עשה סי של כסף.
1: לא, על זה אני מדבר,
2: הוא מדבר על מה שקרה בארצות הברית. הוא מדבר על מה שקרה בארצות הברית.
1: כן, בטח.
2: ושוב, בלי להיכנס לתיאוריות קונספירציה, הוא גם הראה שלפחות עד גבול מסוים, הוא יכול להזיז את ה...
1: אני אגיד לך יותר מזה, אודי.
2: לא רוצה להגיד מי זוכה, אבל אתה יודע מי מגיע רחוק.
1: לא, עזוב, עזוב את זה. את זה אני שם בצד.
2: ואקרמן יבין מה שאני מתכוון.
1: עזבו אתכם. בוא, אמרנו, לא נדבר תיאוריות קונספירציה. רגע. אני רוצה להגיד דבר נוסף.
0: כל בסדר.
1: חוקת הכדורגל קובעת שהפסקת משחק יכולה להיות מקסימום 15 דקות. והנה, בגמר המונדיאל, ההפסקה הייתה חצי שעה. זאת אומרת, חוקים זה דבר אחד, אני יכול לשנות את החוקים.
0: גם הכרטיס האדום, זה חוקת הכדורגל לגמרי.
1: נכון, ואני נלך איתכם אפילו לפני כן, הסיפור של קריסטיאנו רונלדו.
2: נכון, למרות שהוא כן, זאת אומרת, זה היה פחות חמור, כי הוא כן ריצה את...
1: אני לא נכנס לחמור. אתה יודע שיש תמונה שפורסמה, ששבועיים שלושה לפני הסיפור של קריסטיאנו רונלדו, שבוטלה לו השעיה, הם נפגשו בבית הלבן ביחד, קריסטיאנו רונלדו ואינפנטינו עם אילון מאסק גם, באותה תמונה מופיע.
2: כן, לגמרי.
1: אז שוב, אני לא... יכול להיות שאין קשר, אבל זה מסריח מדי.
0: יש שתי אופציות ל-1 פלוס 1, נכון? ל-1 פלוס 1 יש או 2, או 11, אם אתה מאוד יצירתי במחשבה שלך.
1: נגיד.
0: וג'אני אינפנטינו הוא בחור מאוד מאוד יצירתי במחשבה שלו, אבל פה הוא הלך צעד אחד קדימה, והוא הרגיז אנשים עם המון המון כוח.
1: לא,
2: זה יותר מצד.
1: זה לא הרגיז.
2: אנחנו דיברנו על זה, זאת אומרת, לא רוצה להגיד שחזינו את זה, אבל זה מאוד דומה לסופר ליג. הוא לא מתח את החבל, הוא קרא את החבל, הוא חשב
1: הוא חושב שיכול לעשות הכל.
2: עלה לו שתן לראש ב...

0: בעקבות זה שהוא, כל הדברים שנדב ציין
1: ועשה... בוא נספר אבל מאז מה קרה, מאז יום שישי בעצם שהקלטתם, לאחר מכן בעצם כבר יוצאת הודעה רשמית של וופה, שהוא קוראת לו להתפטר, שהוא נכשל בתפקידו, ואם אנחנו מפתחים...
2: אחרי ש... בוא נזכיר, הוא אחרי שהוא הבין, הוא ביטל, אז לכאורה הוא חשב, אוקיי, ביטלתי, חזרנו לנקודת האפס, הכל בסדר.
1: אבל לא.
2: לא, לא, לא, לא, חבר'ה, לא, לא, בשום פנים ואופן, אף אחד, שוב, אף אחד, בוופה, בפיף, לא רק בוופה, גם במקומות אחרים, אמרו, עד כאן, זה לא רק שהתוכנית הזאת בוטלה, כל מה שקרה, כל ההליך הזה, שהכל נעשה במחשכים, שאף אחד לא ידע, אפילו הסגנים שלו לא ידעו.
0: אגב, אחד, העוזר הכי קרוב שלו, יד ימינו, יועץ איזה, התפטר, וזה גם חלק למה שהוא חזר בו. עכשיו, הוא לא התפטר כי הוא לא...
2: כי הוא הבין שהוא מאבד את השליטה במצביעים.
0: לא, הוא לא ידע, זאת אומרת, העוזר הכי קרוב שלו לא ידע על התוכנית הזאת, אז זה מראה עד כמה...
2: לא, אבל עוזי, יש פה דבר נוסף, וזה פה פוליטיקה הפשוטה ביותר. יש 211 מדינות בפיפה. כל מדינה יש לה כל אחד. נכון. ההצבעה מאוד פשוטה, צריך רוב פשוט. זאת אומרת, נכון. אתה צריך 106 אנשים שיתמכו בך, ואתה בסדר. נכון. הוא עשה חשבון פשוט, אפריקה שלי, אסיה שלי.
0: הוא חשב שאסיה...
2: רגע, הוא חשב. אפריקה שלי, נכון. אסיה שלי, דרום אמריקה שלי, שוופה תעשה מה שהיא רוצה, נכון. אי אפשר לפטר אותי.
1: זה לא הלך ככה, זה פשוט לפני המונדיאל, הוא כבר עשה את הבדיקה, והוא ביקש, לפני המונדיאל, הוא ביקש את מכתבי תמיכה.
2: בסדר, שם כולם תמכו בו.
1: מתוך 200, גם האירופאים תמכו בו. מתוך 211, היו לו 201 קולות.
2: בסדר, אבל בינתיים האירופאים מושכים את זה אחור בחזרה.
1: ברור, זה לא רק
2: האירופאים. לא, אבל אני חוזר ואומר.
0: גם קונקקף.
1: ברור.
0: הם משכו בחזרה. נכון. ויותר מזה, אפילו דרום אמריקה, שכביכול, כמו שנדב אומר, הייתה בקיא שלו,
2: טוב, דרום אמריקה זה 10 מדינות.
0: לא, אבל...
2: זה כוח קטן.
0: כן, אבל אם אתה מוסיף את זה... ברזיל וארגנטינה, אתה יודע...
2: ועדיין זה כל אחד.
0: עדיין. אם ברזיל וארגנטינה יגידו, הם לא יסתפסו במונדיאל ביחד עם וופה, אז אין מונדיאל.
2: גם ככה אין מונדיאל, בלי אירופאיות.
0: ופתאום אפילו דרום אמריקה באה ואמרה לו, היא לא אמרה לו, אנחנו נגד, אתה לא בסדר, אתה מושחת. היא אמרה, רגע, אנחנו צריכים לחזה, זה הלך פה. עכשיו, אם הדרום אמריקאים זה, בנוסף לכל כך, פתאום הוא נשאר, אגב, גם האסיאטים קמו
2: יש
0: עליו.
2: חלק, זה... לא, ההתאחדות עצמה בראשות השייח הבחרייני הודיע שהם נגדו באופן מוחלט כהתאחדות נכון, קונפדרציה. אבל מדינות בתוך אסיה תומכות בו.
0: כן,
2: אבל... לבנון תומכת בו, כי אשתו לבנונית. סרי לנקה תומכת
0: עדיין,
2: בו.
0: עדיין.
2: קטר תומכת בו.
0: קטר זה ברור, הוא אזרח קטרי. זאת אומרת, הוא גר בקטר.
2: המטוס שלו קטרי.
0: יש 47 מדינות באסיה. כן. אז חלק טוב. אבל תראה מה הנסיך אלי.
2: או, זה סיפור.
0: למשל, בן אדם שהיה סגן נשיא פיפה ומועמד...
2: סיים מקום שלישי בבחירות ב-2016.
0: מועמד הנשיאות זה. הוא בא ואמר, הוא לא רק אמר, הוא לא אמר שאנחנו מתנגדים לו,
2: לא, הוא חשף...
0: הוא חשף את העובדה שבעצם הירדנים שהשתתפו במונדיאל לא קיבלו את הכסף שמגיע להם מפיפה, וכשהם...
2: מאיימים עליהם.
0: שבאו ואמרו, הם אמרו איפה הכסף? אמרו להם, תצביעו בעד... בעד
2: התוכנית שהפתינו
0: ואז קיבלו את הכסף, שזה כבר פלילי.
1: צריך קצת לסדר את הדברים מה שאמרת. בעצם ההתאחדות הירדנית, נשיא ההתאחדות הירדנית, שהוא גם אח של המלך חוסיין.
2: הנסיך
1: עלי. בסדר, גמור, צריך לומר לי. אז הוא בעצם זה שעוד יצא החוצה ואמר, מעבר לעובדה שפיפה הקשתה להם, לא עזרה להם באמת בכל עניין הוויזות של האנשים שלהם ושל האוהדים שלהם שלא נכנסו, חייבים להם כסף מגמר הגביע הערבי שמשתתפו נכון, בדצמבר האחרון.
2: שזה טורניר שפיפה מארגנת אותו.
1: בדיוק.
2: ואינפנטינו היה בגמר.
1: חייבים להם כסף והכל. אבל אמרו להם, לפני המונדיאל, תתמכו,
2: ותקבלו.
1: ואז זה נעזור לכם קצת יותר. בעצם סחיטה לחלוטין, וזה גם הכותרות בכל העולם, שג'אני אינפנטינו תכלס עושה. היום, עכשיו, הוא נפגש באמת ברבת
2: אז עם האנשים הקרובים. בוא נעשה עכשיו סדר, כי אנחנו כרגע נמצאים, אנחנו מקליטים בשעה שמתקיימת ישיבה ברבת מרוקו. שאגב, מרוקו היא התומכת הגדולה ביותר של אינפנטינו כרגע.
1: היא רוצה את הגמר.
2: אז זהו. על פי הדיווחים האחרונים, ממש נכנסנו לאולפן, אינפנטינו אומר למרוקאים, תתמכו בי, או כל אפריקה תעזרו לי, כי כל אפריקה צריכה לעזור למרוקו, ואז גמר המונדיאל יתקיים באצטדיון החדש שמקימים בקזבלנקה.
0: צריך להזכיר למי שלא יודע, 2030, כן. המונדיאל בספרד פורטוגל, עזבו את הפתיחה בארגנטינה, כן. ספרד פורטוגל ומרוקו, ויש מאבק גדול.
2: בספרד היא המדינה המרכזית,
0: ברור,
2: עם הכי הרבה משחקים.
0: נכון, יש מאבק, אצטדיונים במרוקו מדהימים, מה שבנו.
2: לא, בונים עכשיו אצטדיון הגדול בעולם, 115,000 מקומות.
0: גם מה שיש כרגע...
2: לא, הכוונה היא שזה האצטדיון שבו יתקיים הגמר.
0: אצטדיון, בוא נגיד, שהוא יותר יפה חדש, ויהיה מהברנבאו, מהקמפנו, ממה שאתה לא רוצה, כולל אחרי השיפוצים.

0: ועל פניו היה ברור שהברנבאו יקבל את ה...
1: לא היה ברור, אבל בוא נגיד ש...
2: אחרי השיפוט שלו.
0: שספרד תקבל, ואם ספרד תקבל, זה לא קאמפ נו או מקום אחר.
1: נכון.
0: זה כנראה הברנבאו.
1: לא, זה רק הברנבאו.
2: אני חושב ש...
0: ועכשיו ההבטחה הזאת היא, שוב, היא קצת על הקרח, אנחנו לא יודעים מה יהיה עוד 4 שנים, אבל אני חושב שזה מראה כמה שאינפנטינו נואש. זאת אומרת, הוא מבין... שמיליו, הוא היה בגג העולם לפני כמה שבועות.
1: שבועיים, שלושה, כן.
0: ופתאום הוא מוצא את עצמו בגלל ה...
1: שמע, האנשים, הזכרת את קורדרו שהתפטר, ולמור שגם כן אחד מהם שמוכרים. אבל עכשיו, ארסן ונגר,
2: שישב
1: בשקט לא נעים.
2: אבל אני חושב שבא יותר גדול. זה המזכ"ל. המזכ"ל של פיפה, השוודי. הוא אולי הסיפור הכי גדול. כי אם הוא יוצא נגדו, זה האיש מספר 2 בפיפה.
0: זה בעצם אינפנטינו המזכ"ל של בלאטר צריך להזכיר.
2: זה לדעתי, שם לו באמת הראש על הגרדום לאינפנטינו, למרות שוב, אנחנו תכף נפתח את זה יותר, מה עתידו האמיתי, מה כל אחד חושב, אבל כשהמזכ"ל שלך יוצא החוצה, ואל תתפלאו אם הוא זה שגם מדליף לו מהדברים לתקשורת, זה גם יכול לקרות, אז הוא בבעיה מאוד חמורה, כי המזכ"ל באמת הוא איש שאמור לדעת הכל, והכל נמצא בו, וכל המיילים עוברים דרכו, וענייני החשבונות, הכסף,
1: הוא טען שהוא גם לא ידע מזה.
2: בדיוק.
1: אתה יכול להאמין לו? אני, סליחה, לא בטוח שאני מאמין לו.
2: אני לא מאמין לו, כי מישהו, מעבר לאינפנטינו, עוד אנשים ידעו מהדבר הזה.
1: מעטים, אבל ידעו.
2: כי הטיימס חשף את זה.
1: בדיוק, ולא אינפנטינו מסר להם את זה.
2: נכון, יש פה עיתונאים, כנראה שיותר מבן אדם אחד ידע.
1: מישהו חשף את זה, מישהו הדליף את זה. אבל רגע, שנייה, רק דבר אחרון לומר. שוב, אנחנו מתבססים על מה שמתפרסם בתקשורת העולמית, בתקשורת האנגלית בעיקר, שהיא מוליכה את הדבר הזה, וקראנו ממש לפני שנכנסנו. במסגרת הכתבות לגבי דברים שקורים עכשיו, האם אינפנטינו יודיע במהלך המפגש הזה ברבת על התפטרותו? רוב האנשים אומרים שזה לא יקרה. אנחנו לא יודעים, כי זה עדיין לא קרה.
0: אנחנו לא יודעים כרגע.
1: אבל הסיכוי קטן מאוד.
0: ההרגשה היא שאינפנטינו לא מסוג של אנשים שמתפטרים, נכון. שלוקחים אחריות. זאת אומרת, יכול להיות שהוא כן יעשה את זה. השאלה היא, אמורות לו את בחירות במרץ.
1: זה עוד הרבה זמן.
0: נכון. עכשיו, דיברו, אנחנו דיברנו על זה בפרק שעבר, זה נראה עכשיו, דיברו וויפה על אולי הצוות שייך...
1: נאסר חלייפי, לא יהיה.
0: לא, אני אומר, זה כבר חדשות ישנות.
1: נכון.
0: השאלה מה כן יהיה, אני חושב שאינפנטינו, הוא באיזה קרב מאסף, הוא מבין שהוא הפסיד. זאת אומרת, אני חושב שהוא לא ירוץ. אני חושב שהוא יגבור את הקדנציה הזאת, ינסה לסדר לעצמו.
1: וויפה לא תחכה עד מרץ.
0: יכול להיות.
2: וויפה, באופן מאחורי הקלעים, הרי לא הרבה אנשים יודעים אולי, אבל צ'פרין ופיפה וויפה, זה מריבות מטורפות. מריבות מטורפות הרבה פעמים על ענייני תחרויות. לוויפה יש את התחרות הכי גדולה בעולם ברמת מועדונים, ליגת האלופות, שמכניסה להם 4.5 מיליארד כל שנה, לא כל 4 שנים של מונדיאל. אז המריבה היא שם מאוד גדולה גם על העניינים הכלכליים. וויפה אומרת, אתה צריך להתפטר. אין, עכשיו להתפטר. היא גייסה גם את קונקקף, את מרכז וצפון אמריקה, ששם רוצים אולי להעמיד את ויקטור מונטליאני,
1: נכון.
2: שהוא נשיא קונקקף.
1: קנדי.
2: בדיוק, קנדי מוצא איטלקי במקור. ויכול להיות שהוא זה שירוץ. עד לקראת אמצע נובמבר צריך להעמיד סופית
1: מי המועמדים. עד ה-19 בנובמבר, נכון, זה התאריך האחרון.
2: ואנחנו נמצאים בסיטואציה, יש לי להגיד לכם את האמת, אני לא יודע אם להגיד לכם, ג'אני אינפנטינו התפטר, אני חושב שהוא ינסה לעשות איזשהו מהלך אחרון, אבל...
1: שמענו שהוא מנסה לגייס את טראמפ שיבוא ולעזור לו.
2: כן, אבל טראמפ מתעלם ממנו.
0: שמע, צריך להגיד, מה שאתה אומר על וויפה זה נכון. מצד שני, וויפה, בטח יחסית לפיפה וגם לקונפדרציות יבשתיות אחרות או חלקן, היא גוף אחראי. זאת אומרת, אנחנו יש לנו מספיק ביקורת על וויפה, אבל כשאתה מסתכל על הניהול של וויפה לעומת פיפה, זה... וויפה גם דואגת... בסוף, שוב, אנחנו יכולים להגיד שיש יותר מדי משחקים בצ'מפיונס, כל מיני שהלוז... וויפה כן דואגת ברמה מסוימת לשחקנים, לאוהדים, זאת אומרת, וויפה כן מסתכלת על הכדורגל עדיין כ...
2: זה, תראה, כשאתה שם את...
1: אני אגיד לך משהו... לא מושחתת כמו פיפה. כן.
2: לא יודע להגיד לכם.
0: לא.
1: אני אומר לך.
0: לא, וויפה לא מושחתת כמו פיפה ולא מושחתת כמו כף ולא...
2: תראה, כשאתה שם על כף המוזניים בטבלה עכשיו, את הפלוס, את העניין בו, את המרכאות, השחיתות או הדברים החיוביים, וויפה תנצח את פיפה, כן. לא במניין הרע, בעניין הטוב. למען.
0: זה מה שאני אומר.
2: אבל גם שם לא חסר...
0: בלי להיכנס ליותר מדי פוליטיקות, בסוף, אתה יודע, שאתה הולך עכשיו לבחור לכנסת, לא משנה זה, זה לא שהפוליטיקאי שאתה בוחר בו, לא משנה מי,

0: אתה מוכר.
1: בדרך כלל זה הרע במיעוטו.
0: זה בדיוק, בדרך כלל אתה אומר, זה פחות גרוע מאשר השני.
1: לא, בואו אני אתן לכם את הדעה שלי, מאיפה כל הבלגן הזה מגיע. שחיתות, כשיש הרבה כסף יש שחיתות, אוקיי? אבל מוקד, לפי דעתי, מוקד העניין שגורם לכל הסיטואציות הבלתי אפשריות האלה, זה השיטה הקלוקלת שבה למדינה, כמו מונסרט, דיברנו על זה פעם שעברה.
2: אנשים לא יודעים איזו המדינה הזאת.
1: מדינה של 4,300 תושבים.
0: ואחד, נולד שם מישהו.
1: יכול להיות. כמעט לא נולדים שם אנשים. 4,000, זה מדינה, מדינה, שיש לה התאחדות לכדורגל, שיש לה אצטדיון לאומי עם 1,000 מקומות, שלא ממלאים אותו אף פעם כמובן, כי יש שם רק 4,000 אנשים שגרים.
0: עכשיו תחשוב.
1: היא יש לה כל אחד על הבחירה של נשיא פיפה, כמו לסין, מדינה של 1.5 מיליארד אנשים.
0: אבל צריך להגיד
1: אין מה... שום היגיון בעולם, ושנייה אחת שאני רק אסיים, החלוקה הזאת גם של הכספים שהיא שוויונית, היא כל כך לא הגיונית. אנגליה לא צריכה את ה-20 מיליון או את ה-100 מיליון, היא לא צריכה לקבל כסף בכלל. אנגליה לא צריכה לקבל, ברזיל לא צריכה לקבל, צרפת לא צריכה, גרמניה לא צריכה לקבל. המדינות באפריקה ובמקומות האלה בעולם השני צריכות לקבל, אבל בהיגיון לא יכול להיות שמונסרט, מדינה של 4,000 תושבים, תקבל פתאום 20 מיליון דולר. מה הם יעשו עם זה?
0: אני אגיד לך מה יעשו עם זה. נשיא ההתאחדות, אח שלו הקבלן שיבנה את הישפץ את האצטדיון.
1: אתה מבין, זה יוצר שחיתות, השיטה.
0: צריך להגיד משהו, גם באום לצורך העניין, נכון, יש מועצת הביטחון וכו', יש לישראל כל אחד, למונסרט כל אחד, לסין כל אחד.
1: אבל לא מחלקים שם כספים.
0: שנייה. העניין, הרי זה לא היה ככה. עד 2011, עד הבחירות האחרונות שהיו, עבד הפועל של פיפה בחר את נשיא פיפה. זאת אומרת, היו 24 אנשים שבחרו והיה צריך זה.
1: יותר הגיוני.
0: יותר הגיוני, אבל מה קרה?
2: אני לא בטוח.
0: 22 מתוך 24 אנשים, לפחות הוא אשמו בשחיתות חלק חשוב וזה. באו ואמרו, בוא נבזר את זה, בוא ניתן, אתה יודע. היה היגיון בזה, אני מסכים מה שאתה אומר. אבל השאלה, אני חושב שהבעיה המרכזית, גם מה שאתה אומר זה בעייתי. הבעיה המרכזית, כמו שיאקרמן אומר, ברגע שיש כסף גדול, לא יעזור כלום.
1: נכון. תמיד אנשים ירצו
0: כסף מעבר עיני צדיקים.
1: להכניס את היד שלהם.
0: בסוף פיפה, היא הרגולטור של הכדורגל, צריך לעשות, קצת כמו שיש במנהלת ליגה והתאחדות לכדורגל, פיפה צריכה להיות ההתאחדות, פיפה צריכה להחליט אם יהיו 48 או 32.
1: לא להתעסק בכסף.
0: או 64, או לא יודע מה. וצריך להיות גוף, זאת אומרת, צריך להיות גוף שינהל מסחרית,
2: אבל זה מה
0: ש... ינהל מסחרית ויהיה נפרד.
2: אבל זה מה שג'אני רצה.
1: לא, אבל ג'אני
2: זה להפריט.
0: לא, לא, ממש לא.
1: כן, אבל הוא רצה להכניס את החברים שלו פנימה.
0: ממש לא.
2: אז לא יהיה חברים שלו.
0: לא, סליחה, הגוף הזה היה אמור להיות של פיפה. כמו שאם אתה זוכר בזמנו,
2: פיפה פורד אנטרפרייז. נדב בטוח זוכר,
0: היה ה-ISL לפני, רצו להקים איזה גוף.
1: פשטו רגל.
0: פשטו רגל, שידורי טלוויזיה בזמנו במודל ב-2006 בגרמניה. ניסו לעשות איזה משהו, זה פשט רגל ברעש גדול, וגם שם משהו. החוכמה זה להקים גוף נפרד לחלוטין. גוף שיתעסק בכסף.
1: אבל להקים אותו בצורה נקייה, לא מאחורי הגב של כל העולם.
2: לא יכול להיות נקי כשמדובר על 15 מיליארד דולר בטורניר. לא יהיה נקי.
1: למה זה צריך להיות 15 מיליארד דולר? מי צריך את הכסף הזה? למה צריך למכור את הכרטיסים ב-50,000 דולר? לא צריך. דרך אגב, במונדיאל הבא, הכנסות יורדו למשהו סביר, 6-7 מיליארד.
2: יכול להיות, שוב, אלא אם
1: פיפה,
2: כן.
1: שוב, פיפה, הם שכחו, אינפנטינו שכח. המטרה של פיפה זה לא להרוויח כסף ולהיות עשיר. זו לא המטרה. זה לא צריך את הכסף הזה. יש להם מספיק. הם לא צריכים להרוויח.
2: אני יותר מזה, פיפה באופן כללי צריכה לחלק את כל הכסף שלה.
1: אין בעיה, אבל...
2: זה הדיסטריביוש.
0: אבל...
2: אגב, ויותר מזה נגיד, נוסיף, בתוך החשבונות כרגע של פיפה, יש כמה מיליארדים טובים
1: נכון,
2: מאוד של רזרבות.
1: נכון, ולכן אתה לא צריך את כל ה... לכן, המחירי הכרטיסים זה היו שרוריה, לא צריך את זה. הפסקות השתייה, שוב, אם זה מצורך ספורטיבי, אני מסכים, אבל כדי לייצר עוד הכנסות לטלוויזיה, לא צריך את זה. כל ההופעות וכל הדברים האלה שמביאים עוד ועוד כספים, לא צריך את זה. תראה, אין בזה צורך.
2: תראה, בסופו של דבר, בואו נסתכל מהמקרו על המונדיאל האחרון.
1: נו.
2: הצלחה או לא?
1: שוב, בוא תפריד.
2: אני שואל אותך, כן או לא?
1: מה, מבחינה ספורטיבית?
2: קח את כל הפרמטרים.
1: אין, כל דבר עומד בנפרד.
2: בכדורגל הייתה הצלחה?
1: זה כן.
2: כדורגל וואי.

0: דעת
1: כן,
0: אחר?
1: כן.
0: יופי.
1: מה זה קשור אבל לפיפה?
0: הקהל, מתקנים, אחראית גם על זה.
1: לא, פיפה לא אחראית לרמת הכדורגל. מה קשור לך? מה זה קשור?
2: מתקנים לא.
0: לא היה.
2: תלוי איזה, הצטקה זה הצטקה. האצטדיון ביוסטון ובדאלאס, האצטדיונים מדהימים. האצטדיונים במזרח ארצות הברית. אחר האצטדיונים טובים לפוטבול, לא טובים לכדורגל.
0: אוקיי.
2: המזג אוויר היה גרוע. זה שהיה קהל, נכון, שהיה תפוסה, זה... בסוף, זה כדורגל. היו יותר תיירי כדורגל מאוד. מזל שהיו את הדרום אמריקאים. מבחינת אווירה, אתה יודע, הדבר הראשון, אני הגעתי למקסיקו סיטי, שזה מקום זה, ונדב היה בלוס אנג'לס, שנינו סימסנו אחד לשני, יום לפני המונדיאל, הרחובות מתים, אין אווירה של מונדיאל, והיינו בכמה מונדיאלים.
1: תחשוב מה יהיה בספרד ובפורטוגל בעוד 4 שנים.
0: לא, אבל זה מדינות אחרות.
1: נכון,
0: אבל זה בדיוק העניין. שלושתנו היינו בקטר. בקטר היה דרום אמריקאים.
1: זה גם בעייתי.
0: אירופאים לא היו שם בכלל.
1: זה גם היה בעייתי.
0: נכון.
1: זה היה בעייתי, כמו שהפעם...
0: אבל כשזה מתקיים במקום כזה, זה ככה.
1: מה זה מתקיים? מישהו בחר, זה הרי יהיה בערב הסעודית בעוד 8 שנים.
0: אבל חבר'ה...
1: נראה לך שהבחירה בערב הסעודית הייתה בחירה ספורטיבית?
0: אבל המילה מונדיאלי עולם, לא, הכדורגל לא שייך רק לאירופה.
1: סבבה, בוא נעשה, למה לא עושים את זה בסין?
0: מי אמר שלא יעשו בסין?
1: אני לא יודע,
0: אבל... אם סין תיגש?
1: עוד פעם, לא. אקרמן, כל מה שמנסה להגיד זה... שהבחירה במקומות לא הייתה מסיבה ספורטיבית. זאת אומרת, קטר לא נבחרה בגלל שהיא מדינת כדורגל מדהימה.
0: ברור.
1: סעודיה לא נבחרה בגלל שהיא מדינת כדורגל. המדינות האלה נבחרו בגלל שהם הסכימו להוציא מהכיסים שלהם מיליארדים לטובת פיפה.
0: נכון.
1: זה הכל. כסף.
2: לא הייתה בעיה כשהמונדיאל בדרום אפריקה, לא הייתה בעיה שם בוודאי בברזיל, לא הייתה בעיה ביפן וקוריאה.
1: אפילו רוסיה.
0: גם פחות. המונדיאל היה ברוסיה.
2: נכון. נכון.
0: אחלה,
2: מודיע. עזוב שהם קיבלו זה, גם גרמניה אגב קיבלו הרי בהצבעה הזה. פה זה משהו אחר. עכשיו, אז אתה אומר, כדורגל היה הצלחה מבחינת אצטדיונים, בסוף, עשו, זה העניין שאתה מסתכל על כסף.
0: לא, לא, אני מסתכל
2: על כללי. לא, אומר אתה, לא אומר אתה, סף
0: אקרמן. אני מסכים איתכם שבמונדיאל הזה, היו כמות בעיות שלא היו במונדיאלים אחרים.
2: העניין הוא, שאנחנו לא בספורט אמריקאי. אנחנו לא, מה שבנינת לנו זה לא כסף. פיפה אמורה לנהל את הכדורגל. עכשיו, ברור שיש בזה גם כסף, ברור שלא צריך להיות, אנחנו לא בשנות ה-50. אבל צריך להיות...
1: אבל הגרידיות הזאת.
2: הדברים צריכים להיות בפרופורציה.
0: אני מסכים איתכם, אבל אחד הדברים שבעצם כשאתה עושה את זה במדינה כמו בארצות הברית, אתה מחויב גם לחוקי ארצות הברית.
1: בסדר.
2: אגב, לא. אתה טועה. כי ארצות הברית... היה ביד מאוד מאוד מפורט, כמו שזה ב-2018, התחייבו למחירים דומים לזה של קטר, בסוף החליטו על התמחור הדינמי שלא היה שם.
0: לא, פשוט העניין הוא ש...
1: אני רוצה להזכיר לך.
2: הדברים האלה, יכול להיות שבתהליך ביד נורמלי, שכמו שנעשה בוועד האולימפי הבינלאומי וכו', אז ארצות הברית לא הייתה מקבלת, אבל פה זה היה משחק מחור, זה היה ברור שהם יקבלו. הגישו ביד ולא עמדו בשום דבר הזה של הביד. תחשוב עכשיו שאתה, אסף אקרמן, חתמת בטראבזון ספור. בסוף מוחמד סלח לא חתם, הביאו אותך. באו וזה, במקום 15 מיליון יורו לשנה, במקום אימג' רייט וזה, אתה בא ברבה ואתה אומר, לא, הוא מקבל 7 מיליון. אז אתה קם והולך. היו צריכים לקום וללכת, אבל לא אפשר, אי אפשר לעשות את זה.
1: תראה, בסופו של דבר, התחושה היא שהדברים לא נעשים לטובת הספורט.
0: הדברים נעשים
1: לטובת הכיס של אנשים כאלה ואחרים. וזו הבעיה העיקרית. איך מתמודדים זה? שאלה גדולה. מה שבטוח, ותכף עוזי אולי ירחיב, כי הוא דיבר עם בן אדם שאולי נתן לו גם נקודות נוספות, אינפנטינו התברר כמושחת אפילו יותר מבלאטר. שזה לא להאמין.
2: עזוב, זה שבלאטר פעמיים הוציא הודעה, גם במהלך המונדיאל על הכרטיס האדום לבלוגון, וגם עכשיו עם הזה... שזה לא בסדר, עכשיו זה באמת, זה כאילו בלאטר.
1: אבי אבות השחיתות.
2: לא, אבלנש היה מושחת, אבל אבלנש עשה דברים עם קלאסה, ובלאטר, אגב, בלאטר היה המסכן של אבלנש, ירש אותו, היה יותר מושחת ממנו. אינפנטינו היה המסכן של בלאטר, ירש אותו, אולי השוודי שירש, מי יודע. אבל אני אספר לך משהו, אסף, שסיפרתי לנדב לפני השידור. ראיינתי היום, זה התפרסם ביום שישי בארץ, בן אדם בשם פרופסור יוסף ויילר, מומחה עולמי למשפט בינלאומי, למשפט אירופי, ישראלי לשעבר, זאת אומרת, עדיין אזרח ישראלי, אבל יושב בניו יורק הרבה מאוד שנים, והוא מונה ב-2016, כשעשו את השינויים בפיפה, הקימו ועדת ממשל ופיקוח, יש לי איזה שם מאוד ארוך באנגלית, ועדת ממשל ופיקוח, כאילו ועדה חיצונית, שתהיה אחראית, סוג של ועדת ביקורת המדינה,

0: מבקר המדינה, שתהיה אחראית, מינו לה אנשים מאוד מאוד רציניים, כולל הבחור הזה, נציבת זכויות האדם של האום לשעבר, כל מיני אנשים. והם באו, ופרופסור ויילר אומר לי, זה לא שהבן אדם אחרי חודש, אחרי שנים, שבעמדות כוח...
1: שהוא הגיע, הוא היה 100%, ולאט לאט הוא אינפנטינו.
0: הוא אומר, תוך חודשים הם ראו שכל מה ש... כל ההתחייבויות שלו, הוא לא עומד, לא מקיים סעיף אחד של, של הזה, מצפצף על החוקה של פיפה, משנה דברים, וקמו והתפטרו תוך כמה חודשים, ארבעת האנשים הכי רציניים שם בוועדה, התפטרו. עכשיו, אני מדבר איתך על 2016-2017.
1: כן. לפני עשר שנים.
0: זאת אומרת שהאינפנטינו זה, שכאילו הוא ניקה את העורבות של בלאטר אחרי כל ה-FBI וכל הזה. ומאז דברים רק הלכו והחמירו.
2: אנחנו בסיטואציה מאוד מאוד קשה בכדור, זה מלחמה
0: ואגב, אמיתית. ואגב, אותו פרופסור ויילר אומר, שהחלפת אינפנטינו לא תשנה שום דבר, שהמבנה, כמו שאמרת,
1: כמו שאמרתי קודם,
0: המבנה הוא הבעייתי, צריך לעשות
2: חריש. אגב, אחד הדברים שבוופה, למשל, בודקים, זה גם קראתי איזשהו דיווח, זה לנסות לשנות או לגרום לשינוי בתוך פיפה, של התפקיד הנשיא ישתנה, יוגדר שם אחר, אבל הכוח שלו יהיה הרבה פחות.
1: Okay.
2: בעצם. הכוח שלו יהיה ממש הרבה פחות ממה שיש לו עכשיו. ויכול להיות שגם הנושא הזה... שוב, אנחנו תקועים בהרבה מאוד דברים, חבר'ה, מונדיאל המועדונים 2029.
1: יהיה בכלל?
2: בדיוק. מתקיים? יודע מתקיים, אף אחד לא יודע איפה, כמה, הרי... למה.
1: הוא דחף איזה בכל הכוח.
2: מי הרוב ביטחון, ביטחונות כלכליות. גם
0: הקטע של מונדיאל המועדונים, שאפשר להתווכח אם צריך את המפעל הזה או לא צריך את המפעל הזה, ואם צריך אותו, אם הוא צריך להיות כזה גדול
1: עוד רוצים להגדיל אותו.
0: וכולי, כן. אבל בסוף זה כסף, זאת אומרת, יש שם זכויות שידור.
2: נכון.
1: לא מכרו את זכויות השידור עד שבוע לפני, עד שמצאו את דזן.
0: נכון.
1: שבעצם גם זה רק בזכות הזרמה של כסף סעודי, שבלי זה לא היה קורה. זאת אומרת, אתם מבינים שבלאטר עם החברים שלו, עם כל הקשרים, עם כל הדברים... סליחה, זה אותו דבר. אינפנטינו עשה הכל כדי שזה יקרה, ויש לו את האנשים בסעודיה, בקטר, שאם צריך... יאללה, עוד כמה מיליארדים.
2: יש הרבה דברים שקורים, חבר'ה, אתם צריכים לשים לב גם מה קורה בגילי נוער פתאום. אולי אנשים לא יודעים. נערים, יש כל שנה
0: מונדיאל נערים. כל שנה מונדיאל של 48 נבחרות בקטר.
2: בקטר, רק בקטר. יותר מזה, אני בתור מי שמשדר ליגת העל לנוער, ולפעמים גם יצא לי את נבחרת הנערים, להגיע למונדיאל הנערים, הרבה יותר קל מלהגיע ליורו הנערים. באמת, כל כך הרבה יותר קל. אז זה באמת, ושוב, כמו שאוזי אמר, הכל בקטר, 5 שנים רצופות, קטר שלך.
1: זה מטורף.
2: מן הסתם.
1: דרך אגב, גם כל אליפויות אפריקה לנשים במרוקו.
0: במרוקו.
1: כל שנה, כל שנה, כולל עכשיו.
0: נכון.
1: אתה רואה שהכל, סליחה, מכור.
2: נכון.
1: מכור.
2: לאינטרסים, זה פוליטיקה, ככה עובדת, עם המון המון כסף, ואנחנו תקועים איתה. אמרת את המספר 106, 106 קולות צריכים, אם אתה מחבר את וויפה, פלוס קונקקף, פלוס
1: רוב אסיה.
2: גם רוב אסיה, לאינפנטינו אין סיכוי.
1: כן, אבל זה רק יהיה במרץ, והוא כרגע, לפי התחזיות, מנסה לקושש ולהחזיר ועוד ולתת. ובכל זאת, הוא פוליטיקאי, הוא יודע.
2: ממה שאני מנסה לקרוא את השטח וקשה, כי אנחנו לא יודעים עוד איך מה אינפנטינו פועל, אני לא חושב שהוא יכול עוד לשרוד את זה.
0: אני חושב שהוא גמר את הסיפור שלו. השאלה איך זה...
1: איך בדיוק זה ייגמר?
0: איך זה ייגמר?
2: או התפטרו אותו שהוא לא ירוץ.
0: ויותר חשוב,
1: מי יהיה במקומו?
0: מי יהיה במקומו ומה יעשו? זאת אומרת, הנזק נעשה, צריך לתקן.
1: טוב, לפחות הדבר הזה נמנע. ואם התוכנית הזאת הייתה עושה לפה... דרך אגב, יש אנשים שקראתי גם פרשנות, שאומרת, אינפנטינו שנחשב לפוליטיקאי ממולח, למה הוא יצא עם זה עכשיו? הוא יכול היה לחכות עד מרץ, במרץ להיבחר, ואז להפציץ, ואז לך תעיף אותו.
0: נכון.
2: אני לא חושב שהוא רצה להוציא, זה פשוט...
1: לא.
2: הרי הכיוון של, כשאתה קורא את הפנן של טיים, אתה חושב קצת יותר ברמה העיתונית, לדעתי זה יצא מהכיוון של הממשל האמריקאי, מהכיוון של האזור הזה.
1: אנחנו לא יודעים.
2: כי הרי יש מעורבות גם.
1: אנחנו לא יודעים.
2: אנחנו לא יודעים, אבל אני משער, ולכן לאינפנטינו לא הייתה ברירה גם להודות שזה קרה.
1: אוקיי, בסדר.
2: סיפור, חבר'ה, סיפור.
1: הסיפור הזה ממשיך, כמובן, ואנחנו נמשיך ונעקוב אחריו. בואו נעבור לנושא הבא, נרגיע קצת, כי בכל זאת. היה מונדיאל, היו 48, אני כבר שכחתי, כי רוצים להגיד 64, 48 נבחרות, ולפי החישוב האחרון שראיתי, בין 17 ל-19 נבחרות, כבר החליפו את המאמנים שלהם. אגב, המאמן של קייפ ורדה, הפך להיות עוזר המאמן שהפך את מרוקו, נכון?
0: שדרוג.
1: בוביסטה.
0: שדרוג.
1: בוביסטה. והמאמן החדש של חוף השנהב, הרבר עינר, שאני כבר, הוא כבר בעצמו לא זוכר את מי הוא מאמן.
0: הוא כבר אימן את חוף השנהב.
1: זכה איתם
0: באליפות
1: אפריקה.

0: והעיקר הוא שהעיקר, ווזיני חתם בכל הכל.
1: זה נכון, השואל.
2: היו לו הצעות מטורקיה כבר, כמעט ביטל.
0: לא, תשמע, הוא...
1: אז בוא נדבר, אני אתן פה את הרשימה.
0: אגב, 17 מאמנים, זאת אומרת, אני אסתכל, 17 מאמנים. 17 מאמנים. זה נשמע המון, אבל זה מתוך 48, זאת אומרת, אחרי רוסיה, 10 מאמנים הלכו הביתה מתוך 32, שזה אותו סדר גודל, כאילו אתה מוסיף 50%, זה אותו סדר גודל.
1: טוב, בוא ניתן את הרשימה, ואחרי זה נדבר על החשובים שביניהם, כי לא כולם חשובים. אז כמובן, גרמניה, יורגן קלופ מקומו של יוליאן נגלסמן, צרפת, זינדין זידאן מקומו של דידיה דשאן, ז'ורז'ה ז'זוס בפורטוגל מקומו של רוברטו מרטינס, מרק ון בומל, ההולנדי, מקומו של רודי גרסיה כמאמן נבחרת בלגיה, מרסלו ביאלסה התפטר מנבחרת אורוגוואי, כרגע אלברו רקובה אבל מאמן זמני, במקסיקו חביר אגירה גם פוטר, גיג'רו אלמדה כנראה יחליף אותו, סלאבן ביליץ' מאמן החדש של נבחרת קרואטיה מקומו של זלאטקו דליץ', סטיב קלארק התפטר מנבחרת סקוטלנד, ודוברים אולי דיוויד מויס, עדיין לא ברור. ליונל סקלוני, שזה הסיפור הכי גדול אולי כרגע, מאמנה של ארגנטינה לאלופת העולם, החוזה שלו עד דצמבר.
0: אלופת העולם לשעבר.
1: לשעבר. לא, היא אלופת עולם.
0: כן.
1: הייתה אלופת עולם.
0: הוא אלוף עולם, אבל היא עכשיו...
1: לא, כרגע היא לא. נכון, היא כרגע סגנית. אז הוא עד דצמבר יישאר, החוזה שלו עד דצמבר, מה יקרה אחרי זה לא ברור. כנראה יעזוב, אבל זה עדיין לא בטוח. יש סיפור גדול עם נבחרת הולנד. כי קומן התפטר, ואז חשבו שארנה סלוט יקבל, אבל ארנה סלוט אמר, לא, אני לא רוצה, כי הוא רוצה להמשיך לאמן קבוצה ולא נבחרת. אז עלו שמות, אריק תנח לא רוצה, הוא ממשיך במנהל מקצועי בטוונטה, פטר בוס לא רוצה, הוא ממשיך בפס ואיינדובן, אז לואי ון חל פתאום חוזר, אחרי שהוא בעצם פרש מפעילות.
0: ההרגשה היא שבהולנד, זה לואי ון חל וקומן, זאת אומרת, מחליפים אחד את השני, ופעם ב...
1: הוא בן 74,
0: הוא עבר... פעם ב... נכנס איזה מישהו...
1: היה לו סרטן, הוא אמנם הוא החלים ממנו, ואנחנו
0: קומן, שמחים. קומן היה 3 פעמים, ולך לדעתי, אם הוא יהיה איזה קדנציה רביעית שלו,
1: לא מאמין שיתנו.
0: אבל אני אומר, הרגשה, זאת אומרת, תמיד זה איכשהו ולך לקומן.
2: האמת שכשחשבתי לפני הפודקאסט הזה, שעברנו לשמות בהכנה, אמרתי לעצמי, וואלה, איזה מגניב שמאמן כמו יורגן קלופ הולך לאמן נבחרת, השם הזה. בדרך כלל לא שמות הגדולים גדולים באמת הולכים, אבל כשאמרת עכשיו את כל אלה שלא רצו, אז אמרתי, וואו.
0: אבל זה נכון, אני דווקא, ההרגשה שלי, אנחנו התרגלנו שבשנים האחרונות, מאמני נבחרות הם לא המאמנים הכי גדולים, זה לא כמו פעם, שרינוס, מיכלס וכאלה. אבל פתאום, אנצ'לוטי, הבאדם הכי מאותר בכדורגל האירופי, מאמן את ברזיל, טוחל שהוא שם גדול, מאמן את אנגליה, קלופ עכשיו הולך לגרמניה.
1: נכון.
0: זידן, זה היה ברור שזה יקרה.
1: אבל זה עדיין.
0: אבל עדיין, זידן מאמן נבחרת צרפת. פתאום, מנצ'יני חוזר לאיטליה, זה גם...
1: תכף נדבר על איטליה, כי דיברנו על נבחרות שהיו במונדיאל, זה נבחרת שלא הייתה, זה נבחרת קטנה.
0: אבל יש הרגשה, שפתאום מאמן נבחרת... נכון שדלפואנטה וסקלוני, המאמנים הכי מצליחים, לא, הם לא שמות גדולים כביכול, למרות שהם אלופי עולם.
1: עכשיו הם גדולים.
0: נכון, אבל זה דווקא סימן טוב, זאת אומרת, ברגע שבגרמניה, אפו על זה שקלופ יאמן את הנבחרת, לא רק בגלל שזה כנראה נותן סיכויים בזה, עצם זה הקפיץ את העניין בנבחרת קלופ.
2: נכון.
0: קלופ היום, לפי איזשהו סקר זה, הוא הגרמני הכי ידוע בעולם.
1: באמת?
0: לא כאישיות.
1: אישיות,
0: כאילו גרמני, הכי ידוע בעולם. טוב. אז כנראה שזה נכון.
1: אני רק רוצה להזכיר לכם שאנחנו מדברים על נבחרות, ואוקיי, הם יגידו לנו, בסדר, יש יורו עוד 2 ויש מונדיאל עוד 4 שנים. לא, בספטמבר יש כבר ליגת אומות. Mm-hmm. יש כבר, תראו איזה משחקים. ב-24 בספטמבר, גרמניה נגד הולנד.
0: משחק הראשון של קלופ בארנה באמסטרדם נגד הולנד.
1: כן. ספרד נגד אנגליה, או שם לא החליפו מאמנים, אבל ספרד נגד אנגליה,
0: ב-26
1: בספטמבר. שמע, משחקים גדולים.
2: אחרי זה לדעתי גם איטליה, המשחק הראשון של זינדין זידן בבית שלו, בסטאד דה פראנס, נגד איטליה.
1: נכון, איטליה תתחיל נגד בלגיה.
2: סולד אאוט תוך 24 שעות, 80,000 איש בסטאד דה פראנס.
0: אני חייב להגיד פה משהו.
1: וזה ליגת אומות.
0: על הדבר הזה, אני זלזלתי בליגת אומות.
2: מדהימה.
0: שהציעו אותה. זאת אומרת, זה היה נראה לי מיותר הזה.
1: טעיתי. גם הוא זידן טועה לפעמים.
0: הצלחה פנומנלית. באמת, אתה יכול להתווכח על החיבור הזה.
1: לא, כי זה החליף את משחקי הידידות. משחקי הידידות הפכו להיות.

0: אבל הקטע, הקטע, הקטע הוא ש, שיש פה באמת, זאת אומרת, לפחות הגדולות משחקות אחת נגד השנייה, לפחות הקטנות מקבלות הזדמנות
1: להפיל לטורנירים.
0: פתאום, לא, לא רק זה, רוצה, פתאום סן מרינו מנצח
1: את המשחקים. שוודיה, שוודיה מליגה לקומות,
0: לא הייתה מגיעה להגיעה. זה היה קצת בעייתי, אבל...
2: אתה יודע מה, בוא נפרגן לוופה בעוד משהו. היא הביאה את ליגת האומות, היא גם הולכת לשנות הרי את המוקדמות, לסטייל ליגת אלופות. זה יכול להיות גם שוס מאוד גדול.
1: נכון, מסכים איתכם.
0: אגב, בנשים זה עובד לא רע, זה משהו שכבר עובד עכשיו במוקדמות של מונדיאל נשים.
2: אני אומר, יש פה, פה יש מחשבה יצירתית.
0: אגב, ליגת האומות זה דבר שחיכו בקונקקף ומחכים בכל העולם, גם אסיה הזה.
2: נכון.
0: אז כן, אז וופה בכל זאת יש לה קצת...
1: לוופה יש גם רעיון לעשות ליגת אומות עולמית, שזה במגירה כרגע. יש, התוכנית קיימת, היא במגירה, אבל זה כאילו שוט נגד פיפה. אם אתם לא תעשו משהו, אנחנו נעשה את זה, וזה תחליף למונדיאל. תעצרו אותנו. אי אפשר לעצור אותנו.
2: זה רק שיתופי פעולה בין קונפדרציות, בדיוק.
1: אני רק אשלים לגבי הולנד, ואז נעבור באמת לשמות הגדולים שהזכרתם. אז אמרתי מי שלא, אז אמרתי, אמרנו, לואי ואן חל אולי חוזר. יש עוד שני מועמדים מאוד מעניינים. אחד הוא מיכל רייזיכר. אנחנו זוכרים אותו כמובן, המגן ששיחק כאן בברצלונה, מאמן נבחרת הצעירה, וסרינה ויכמן, מאמנת של נבחרת אנגליה. ואם תהיה לנבחרת ברמה של הולנד, נבחרת לאומית, מאמנת אישה, וואו, זה יהיה פריצת דרך מטורפת. ומדברים על זה. זאת אומרת, זה לא משהו שהוא איזה המצאה. אני רוצה להתחיל דווקא עם איטליה.
2: מה אתה אומר?
1: כן, כי אמנם איטליה, מצטער שאני חייב להזכיר את זה, שלוש פעמים ברציפות לא הפילה למונדיאל, אבל היא אלופת אירופה ב-2021, ואותו מאמן שאימן אותה והוליך אותה לזכייה, מנצ'יני, מקבל את המינוי, אבל בדרך עקומה, בצורה בלתי רגילה.
2: נכון, זה התחיל עם כך שקודם כל, בעצם הכדורגל האיטלקי רוצה לעשות מהפכה אמיתית בכל מה שנוגע מלמטה עד למטה, בהתאחדות.
1: ברמת הנבחרות.
2: נבחרות, כן, אבל זה, אין מה לעשות בשביל שההצלחה תהיה, זה צריך להיות גם מתוך המועדונים, תכף אני ארחיב לך על זה. אז בעצם קודם כל החליפו את נשיא ההתאחדות. הלך גרבינה, הביא בת ג'ובאני מלאגו, ג'ובאני מלאגו היה יושב ראש הוועד האולימפי האיטלקי, עם הצלחה פנומנלית במה שהוא עשה שם ברמה הארגונית והתוצאות.
1: מדליות, המון מדליות אולימפיות.
2: בלי סוף, הכפילו את כמויות המדליות שלהם. גם חורף, גם קיץ, אגב, איטליה. מעבר לאירוח של מילאנו קורטינה באולימפיאדה האחרונה. לביא את פאולו מלדיני ולאונרדו. אמר לו, פאולו, אתה מנהל מקצועי, אתה יועץ למנהל מקצועי. אז אמרו, טוב, בוא ננסה את פפ גוארדיולה. היה ברור לכולם שאי אפשר להביא את פפ גוארדיולה.
1: בגלל כסף או שהוא באמת, הוא לא ממש רצה?
2: כסף זה, בוא נגיד ככה, זה חלק מהדבר, אבל זה בעיקר זה שפפ נורא רוצה שנייה לנשום, לנוח, והוא מבין, וזה לא לנוח.
0: לא, אבל צריך להגיד, פפ דרש, לפי העיתונות,
2: 20 מיליון.
0: 17 מיליון יורו, זאת אומרת, 17 מיליון יורו. כשפירלו כמעט מונה, לא מונה, תכף אתה תדבר על זה, הציעו לו 1.5. זאת אומרת...
2: הייתה מוכנה ל-10 מיליון.
0: בסדר, אוקיי, בוא נזכיר. אנצ'לוטי מקבל בברזיל, שזה הסכום זה, מקבל בערך 10 מיליון דולר, 9 מיליון יורו. אז פתאום 17 מיליון, עם כל הכבוד לפפ גוארדיולה, זה מנצ'סטר סיטי.
1: וזה נבחרת כושלת.
2: וזה נבחרת בדיוק שלא מעפילה לטורנירים, אז גם לא מקבלת הכנסות. ובעצם אין פפ גוארדיולה, ואז מפפ גוארדיולה אתה יורד ל... אנדריה פירלו, ירדת לשם.
1: סליחה, איזה רקורד שלו יש לו כמאמן?
2: אין, יש לו יובנטוס.
1: יובנטוס שם נכשל.
2: נכון,
0: לא הצליח ביובה, נכשל בטורקיה, שחקן עצום, אבל לא מאמן.
1: לא, שחקן גדול, אין שאלה.
2: זה ממש הייתה התפשרות מסוימת. העניין הוא שפאולו מלדיני רצה את הכוח אצלו לשמור, ושיהיה לו הרבה מאוד השפעה שם, ולהביא גם את החבר שלו, זה חבר טוב. לא הלך...
1: גם לפני זה היה חבר.
2: תמיד, תמיד גם נשאר חבר. אגב, אחלה יקב יש לו לפירלו, שווה לבקר. ולא עבד, אז ירד מהפרק גם בגלל פירלו, בגלל סיפור השותפות שלו עם חברת האימורים הרוסית, עשה הרבה מאוד בלגן באיטליה, ירד, מונה מנצ'יני. עכשיו, גם מנצ'יני זה הקור.
0: שנייה, אתה אומר מונה מנצ'יני, אתה שכחת להזכיר.
2: שנייה, אני באתי להגיד את זה, מה שהיה איתו. עכשיו, מנצ'יני, אצל חלק מהאנשים, וגם ברמה התקשורתית, יצאו בהרבה מאוד טורי דעה, הוא קצת פרסונה נון גרטה.
0: אני אומר לך שאם אני, אם הייתי
1: אוהד איטלקי,
0: אני הייתי אנטי מנצ'יני, הוא הביא יורו, הוא היה שחקן גדול, מאמן גדול. קמת והלכת בשביל הכסף הסעודי.
2: בוא נסביר רגע. נסביר. מנצ'יני עשה יורו מדהים, הפך להיות מלך העולם.
1: נכון.
2: לצידו של ג'אן לוקה ויאלי, זיכרונו לברכה.
1: נכון.
2: היה מדהים, איזה כיף. פתח קמפיין, נכשל בקמפיין כדי להביא את איטליה למונדיאל. ואז קיבל הצעה של 20 מיליון דולר להיות המאמן של ערב הסעודית, ופתאום באמצע קפנו, ביי! והלך לאיטלקים. אז כן.

0: ולפני שנכנסנו לאולפן, עוד ידיעה שעוד דמינו יפה, ג'אן פרנקו זולה,
1: אופה.
0: מונה להיות האיש שהמקשר בעצם בין מחלקות הנוער בהתאחדות, לבין הקבוצות הנבחרות הבוגר, בעצם להיות אחראי החטיבה הצעירה של הנבחרות באיטליה. וזה התפקיד הקריטי באמת. ג'אן פרנקו זולה גם למי שלא יודע, בימים אלה גם משמש כסגן נשיא של הליגה השלישית באיטליה. הוא רואה המון שחקנים צעירים, הוא הרבה מאוד מכיר שמות של שחקנים צעירים שמסתובבים ברחבי איטליה, ולפעמים אין להם איפה, לאן ללכת ולאן לצמוח ולגדול. הפרויקט הזה גם מתחבר להשקעה מאוד גדולה של המדינה, שהולכת להיות 4.5 מיליארד יורו בתשתיות. איטליה, למי שלא יודע, מארחת את יורו 2032 ביחד עם טורקיה. ולאחרונה נבחרו כמה ערים שבעצם להם הולכים לעשות פרויקטים. אז יש כמה אצטדיונים שהם כרגע עוד בסדר. היחידי כרגע זה אצטדיון של יובה. יהיה סן סירו חדש, רומא כבר בבנייה בקליארי, הולך להיות אצטדיון חדש. המרדונה, תוך שנה וחצי, אין מסלול אתלטיקה, ממש אצטדיון שעובר איזשהו מהפכה. ויש עוד כמה אצטדיונים שיקבלו עוד ועוד שיפוצים כדי לשנות את התשתיות, כי הן גרועות ברמות בתור מי שמטייל במדינה הזאת. תוסיפו לזה את הדבר, אבל הכי חשוב שאמור להיות בכדורגל האיטלקי, וסליחה שחפרתי.
1: לא, לא, זה הדבר, הכי מעניין שיכול להיות.
0: הדבר הכי חשוב בכדורגל האיטלקי, כדי שבאמת היא תצליח לצמוח לאנשהו, זה מה שדיברנו מקודם והזכרתי, המועדונים. כי המועדונים צריכים לתת לשחקן האיטלקי לשחק. כי הליגה האיטלקית כרגע, העונה שעברה היא על 72% זרים. וזה בעיה. וכשהשחקנים
1: שמגיע... אתה לא יכול לחייב מועדונים.
0: אתה לא יכול לחייב. אתה יכול רק לבקש, ואתה יכול לנסות להתוות מדיניות מסוימת בנבחרות הצעירות, לקדם, לעשות עוד אקדמיות, כמו שפה.
2: אתה לא יכול לחייב, בגלל שאתה חלק מהאיחוד האירופי,
0: נכון, נכון, נכון.
2: ובוס מנחל עליך.
0: הם יודעים.
2: אנחנו יכולים לחייב.
0: לא, זה לא רק זה, זה גם חופש העיסוק.
2: לא, לא, זה בעיה, זה בעיה.
0: הם לא יכולים לחייב, אבל גם המועדונים האיטלקיים צריכים להבין שהם חלק מתוך הדבר הזה. וזה הסיפור הגדול. השחקן האיטלקי צריך להיות בפרונט. כי אם עכשיו אני ואתם, בואו שנייה נסתכל על הסגל שנבחרת איטליה, זה שהולך לשחק עוד מעט נגד בלגיה. איזה כוכבים יש לו? לדעתי יש כוכב אחד בלבד בנבחרת איטליה.
1: אשטונלי.
0: לא כוכב.
1: לא כוכב?
0: לא.
1: אוקיי.
2: בסטוני.
0: לא כוכב. כוכב אחד. ג'אן לואיג'י דונרומה. זהו.
1: טונלי,
0: טונלי לא כוכב, כי הוא שיחק בקבוצה שלא אפילו באירופה לא הגיע אליה, הוא באמצע טבלה פרמר ליג, חבר'ה. אז עכשיו הוא נמכר לטוטנהאם כדי לנסות להרים אותה למעלה, מחירים מאוד גבוהים, זה בסדר. אני מת על טונלי, טונלי זה הבן האהוב שלי בתור אוהד מילאן. אבל כוכב, הוא עדיין לא, הוא לא במקומות האלה.
1: כי איטליה לא הגיע לשום דבר בשנים האחרונות. אם היא הייתה מגיעה, אז הוא היה גם הוא משתדרג.
0: יכול להיות, אבל גם הנבחרת אז של מנצ'יני, גם שם של זכתה ביורו, לא היו באיזה כוכבי על גדולים. שוב, חוץ מג'אן לואיג'י דונרומה.
1: גם נבחרת ספרד הנוכחית, שים את רודרי בצד.
0: לא, לאמין ימל, כוכב, סטאר, סופר.
2: אבל לא עשה כלום במונדיאל.
0: עזוב, אבל בקה...
2: בסוף חוץ מרודרי, חוץ מרודרי, פדרי גם כוכב, אבל פדרי היה זה...
1: לא, הוא גם לא היה בהרכב.
2: בדיוק.
1: אבל עזבו, עזבו, לא נדבר על ספרד. לא נדבר על ספרד. אוקיי, אז זה לגבי איטליה. תראו, צרפת וגרמניה זה שני סיפורים שונים לחלוטין. כי צרפת, ידענו שלא משנה מה יקרה, גם אם צרפת תזכה במונדיאל, גם אם לא, דידיה דשאן מסיים אחרי 14 שנים, ויגיע זידן, זה היה די ברור, וזידן זה סיפור גדול עם כל הרזומה שלו כשחקן וכמאמן.
2: וגם הגיע... לא נהיה את השום דבר אחר, הוא היה יכול לקבל מנצ'סטר יונייטד, הוא רצה...
0: חמש שנים הוא חכה.
1: כן, כן.
0: חמש שנים בחוץ.
1: אבל גרמניה... שם לא תהיה מהפכה גדולה.
0: נכון.
1: המהפכה תהיה בגרמניה.
0: כן.
1: כי גרמניה נכשלת כבר הרבה מאוד שנים, היא גם מדורגת באזור מקום עשירי בדירוג פיפה, שזה לא יאמן בכלל. אפילו לא נחשבה כמועמדת, כפייבוריטית, וגם ראינו, למי הפסידה? לפרגוואי. שרוריה.
2: בפנדלים.
1: לא משנה אפילו.
2: לא, משנה, כי פעם היא לא, היא פעם לא תמסידה פנדלים.
1: ושחקנים לא רצו לבות. זאת אומרת, הכל שם סוג של... ויש כישרונות, יש כישרונות אדירים, ומה לעשות שנגלסמן, לא משנה בין כמה הוא צעיר, מבוגר, זה לא עבד, ומגיע יורגן קלופ, והתחלתם, נגעתם ביורגן קלופ. יורגן קלופ הוא אגדה, והוא לוקח על עצמו פה תפקיד שהוא יכול גם להתרסק בו. כלומר, אם הוא יצליח, אז כולם יגידו, וואו, איזה גאונים, הבאתם את קלופ, אחרי מה שעשה בליברפול ובדורטמונד וכן הלאה. אבל אם הוא יקשה, להגידו בסדר, אז גם קלופ לא יכול לעזור.
2: אבל הוא בא כשהנבחרת במקום נמוך. זאת אומרת, הוא לא לוקח אותה שהיא עכשיו לקחה יורו, לקחה, הגיעה לגמר.
1: אבל הציפיות ממנו זה להגיע לגמרים.
2: הציפיות ממנו, תשמע, הוא אמר כשהוא, כפרשן טלוויזיה, במהלך המונדיאל, אז קודם כל הוא ביקר את
1: נגלסמן. הוא התנצל על זה.
2: כן.

0: הוא התנצל על זה, אבל הוא אמר, מזל ש... שתכף נגלסמן לא יבחר את הסגל, משהו כזה, תוך כדי משחק. אבל מה שהוא אמר, הוא דיבר על המאמן הבא של גרמניה, כאילו באיזה...
1: בכללי.
0: בכללי, כשהוא יודע שזה כנראה הוא, ואמר, אנשים יצפו, שעכשיו ימונה מאמן, יש עוד 200 יורו, ישאלו אותו מה הציפיות, הוא יגיד, מה זאת אומרת? אם הוא לא יגיד, אנחנו רוצים לקחת את אליפות אירופה, איזה מין דבר זה? אנחנו גרמניה, אנחנו זה. ואז הוא אומר, אנחנו גרמניה, אבל אנחנו כבר לא מעצמה שהיינו.
1: לא מה שהיינו.
0: אנחנו צריכים לבנות את זה מחדש. Okay. הוא הכין את זה. עכשיו, זה נכון. זה נכון. אני חושב שהשאלה בגבי קלופ, זה... הרי זה לא קבוצה שאתה יכול לקנות שחקנים, שאתה יכול לאמן, להכניס את השיטות שלך במהלך עונה שלמה וזה. אתה בא, מקבל את המבחרת לכמה שבועות,
1: כן, אבל אתה רואה, למשל בספרה, אתה רואה דלפוינט, הצליח לייצר משהו.
0: אז בסדר, לא, וזה לוקח זמן.
1: בוודאי.
0: עכשיו, השאלה, אם יורגן קלופ, בשביל לשחק בגנג פרסינג, בשיטות שלו, הוא צריך חצי מהשחקנים לזרוק הביתה, ולקחת שחקנים אחרים, ולבנות זה. השאלה אם באמת יעשה את זה, אני מעריך שכן, כי...
1: הוא יעשה את זה, כי אם הוא לא יעשה את זה, אז מה עשינו בזה?
0: נכון, אז זה ייקח זמן. עכשיו, אנחנו כבר עוד חודש וחצי, נכנסים ל...
1: כן, דיברנו למשחקים של ליגת
0: האומות. צריך להגיד שמהפגרה הקרובה, בעצם ייחדו שתי פגרות, במקום שיהיה בספטמבר
1: שבועיים. יהיו ארבעה משחקים.
0: במקום שיהיה בספטמבר שבועיים, באוקטובר שבועיים, בנובמבר שבועיים, הפגרה של ספטמבר ואוקטובר מאוחדת.
2: לשלושה שבועות.
0: לשלושה שבועות במקום פעמיים זה.
1: ארבעה משחקים ברצף, ואחרי זה בנובמבר עוד שניים.
0: נכון, שהוא משחק נגד הולנד בחוץ, הוא משחק נגד יוון פעמיים, ואני לא זוכר מי ה...
2: הפעם שלו אני לא זוכר.
0: אבל...
1: סרביה.
0: עכשיו, יש לו פה זמן להתחיל להראות גם בבחירות שחקנים, וגם בכל זאת שלושה שבועות ביחד בנבחרת, זה יפה, כשזה לא טורניר, לראות, להתחיל לנסות לעשות יורגן קלופ בנבחרת.
2: רוצים לסכם את דיון יורגן קלופ בעצם במה שהוא עשה כדי...
1: סכם לנו.
2: אז אחד הדברים שיורגן קלופ עשה כצד שהוא קצת איזשהו משהו אחר, הוא מינה, האמת שזה הסוכן שלו אמנם, אבל הוא מינה את הסוכן שלו, את קוזיקה, והוא בעצם יועץ החדשנות של יורגן קלופ.
1: נכון. כן. הוא מרגן לו עבודה.
2: אז הנה, גם מרגן לו עבודה, אבל אם הוא יביא באמת רעיונות אחרים, כי זה מה שאנחנו מצפים עכשיו מיורגן קלופ לעשות בסיטואציה שיש לו בגרמניה, יכול להיות שזה יעבוד. כי העולם הולך לכיוונים של החדשנות, של הדברים האחרים, של לצאת מהקופסה, של הדאטה המטורפת שאנחנו מקבלים, ויורגן קלופ הוא בן אדם שעשה כמה דברים גם בנושאים האלה, ויודע להביא את זה.
0: את עוזרי מאמן, הביא את הצוות שלו, אנשים שהיו איתו בליברפול, אנשים שהיו איתו בדורטמונד.
2: אני...
1: הולך להיות מסקרן מאוד, כשנגיע לספטמבר למשחקים האלה של הנבחרות, וכמו שאמרנו, בגלל שיהיו לנו שלושה שבועות של משחק אחרי משחק, זאת אומרת, לא, היינו רגילים לשני משחקים, נכון. משהו, פתאום יהיה תקופת משחקים בינלאומיים,
0: נכון.
1: שכל הליגות יפסיקו.
2: אבל יש שם לחץ מאוד גדול.
1: לא, בסדר גמור.
2: כי גרמניה בטעות, אם בבית כזה מוצאת אותה למטה, היא נופלת דרך, כן, לבי, זה בכלל כישלון.
1: וואו.
2: אתם מבינים? זה יכול לקרות, אין פה הרבה משחקים, שישה משחקים בסך הכל, הליגת אומות
1: הזאת. אנחנו נסיים את הפרק הזה, אבל רק אני אזכיר, עוד מעט הליגות, חלק מהליגות כבר נפתחו, חלק הגדולות עדיין לא, זה יקרה ממש בקרוב. הפרמייר ליג, לא יודע אם אתם מודעים לעניין הזה, נקבע שיא, 9 מועדונים באנגליה החליפו מאמנים בקיץ. מעולם לא התחילה ליגה אנגלית, פרמייר ליג עם 9, היו בעבר 8 ו-7, אבל 9 מאמנים חדשים, כולל בכמה מהקבוצות הגדולות ביותר, אם זה מנצ'סטר סיטי, אם זה ליברפול, וכן הלאה וכן הלאה. אז אני רק מכין את המאזינים שלנו, שאנחנו בקרוב נתכנס כאן כדי לדון בפתיחת הליגות
2: הגדולות. זאת הולכת להיות עונה מרתקת מאוד באנגליה, כי בגלל מה שציינת, כי הדברים הראשיים, המאמן בעצם הוא מטווה הדרך, והיו פה כמה כאלה שהם... בפפ גוארדיולה פה, זה חתיכת תקופת זמן שהוא היה שם, עם שליטה טוטלית גם בליגה מבחינת כמות התארים שלו, וזה אחרי הרכש האחרון שעשתה כאן ממש לדעתי היום, בעצם ברונו גימריינש שמגיע לארסנל, אולי זו התקופה של התותחנים ללכת קדימה.
1: אולי ויני עוד יגיע גם.
2: ויניסיוס? וואי, אני יודע מה אוזי חושב על זה, אבל...
0: אני רוצה אותו בריאל מדריד עד סוף הקריירה.
1: יותר מהם בפה?
0: כן.
2: קהל?
1: אוקיי.
2: אוהדי ריאל?
1: לא, אני שואל.
0: אני לא הייתי מביא את אמבפה לריאל.
1: אבל הוא כבר שם.
0: נכון, אבל לא רק שהוא שם, הוא
1: האוגן המרכזי.
0: בוא נראה את שמה, מוריניו בריאל.
1: אנחנו בשבת, למאזיננו,

0: אני אזכיר שבשבת אנחנו משדרים את משחק הידידות של ריאל מדריד נגד פרנץ ורוש, אז גבי קניקובסקי נגד ויניסיוס, הולך להיות מעניין.
1: לא, ריאל היא הסיפור לדעתי הכי גדול באירופה.
0: יש הרבה סיפורים, יש הרבה סיפורים.
1: אין משהו שמתקרב למוריניו ולסגל, ואת יומנדה גם עומד להגיע.
2: בוא נראה אם הוא יגיע.
0: אז רגע, רגע, יש את ריאל מדריד סיפורים גדולים, יש את ברצלונה, שדברים קורים ועוד יקרו, בואו נראה מה קורה עם חוליאן אלוורז, זה בספרד, אנחנו נעשה פרק הכנה על הליגה הספרדית, נעשה פרק הכנה על הליגה האנגלית, נעשה פרק הכנה על הליגה האיטלקית.
1: וואטה, יהיה?
0: כן.
1: אפשר לקרוא לו הנושא המתמיד מקף רדיו אזורי?
0: כן, אפשר, נעשה את זה, ויהיה גם פרק לסיכום חלון העברות, אבל יש עוד זמן, כי יש עוד הרבה, אני לא רוצה לך, כאילו נחכה עד שהוא יסתיים, ויש עוד זמן, ואז נסכם אותו. דבר אחד אני יכול להגיד לכם בוודאות, הליגה האנגלית תסיים במקום הראשון מבחינת ההוצאה הכספית, בפי 20 מכל הליגות הרות ביחד.
2: זה תמיד ככה כבר 10 שנים אחרונות.
0: פי 20 אני לא יודע.
2: לא, לא פי 20, אבל אקרמן אוהב להגיד, זאת הסופר ליגה אמיתית.
1: נכון. לא, נכון או לא? צודק או לא?
0: מבחינת כספים?
2: אחד כסף.
0: מבחינת זכיות בתארים פחות.
1: לא, זכיות בתארים פחות, אבל אתם תראו, איפה אני מסתכל על זה באמרה הזאת, אתם רואים ששנה אחר שנה, וזה כבר עכשיו מתפוצץ, היא אוספת את כמות הנקודות האירופאיות.
0: כן, כן, כן.
1: אבל זה אומר שכל שנה יהיו לה 5 נציגות של צ'אמפיונס.
0: נכון.
1: היא מגיעה במפעלים, הקונפרנס, ויהיו בלי כל הזמן גמרים, ולא לוקחת את שניהם.
2: הכל נכון, בסוף סן ז'רמן לקחה השנה את צ'אמפיונס,
0: נכון, טיים רצוף.
2: אתה מסתכל על...
1: אבל אתה מסתכל על משחק, אל תשכח.
2: לא, אתה מסתכל על משחק. אתה מסתכל על משחק.
0: פריס סן ז'רמן זכתה.
1: אבל ארסנל הגיע לגמר.
2: זה כמו להגיד... לא, לא.
1: אבל כמות פער הנקודות ממקום ראשון לשני, היא מטורפת.
0: שניכם צודקים.
2: זה שהליגה האנגלית היא הליגה הכי טובה, הכי עשירה, הכי זה... אין ספק בכלל. אבל בסוף, בסוף, בסוף, כשאתה מסתכל על...
0: הקבוצה הכי טובה.
2: על התואר הכי חשוב, אז הספרדיות ואפילו סן ז'רמן אוכלים אותה בלי בלח.
0: בסדר, זה דברים שעוד יכולים להשתנות, וטוב שאנחנו מתווכחים, כי יש לנו הרבה על מה לדבר. עוזי דן, תודה רבה. אסף אקרמן, תודה רבה.
1: תמיד בחף.
0: תעקבו אחרי מה שקורה במרוקו, כי יכול להיות שעד שאנחנו נסיים פה את ההקלטה, יקרו דברים, פתאום יתפטר, אני יודע, לא יודע.
1: אם הוא יתפטר, ערד, תוריד את הפרק.
0: ערד ירושלמי, גם לך, תודה רבה. וסוף שבוע נהדר לכולם.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
2: חודשים חלפו מאז הפעם האחרונה והתגעגענו זה לזו. אסף אבולעפיה, שלום, טל בן חיים.
3: קרמלה!
4: אורחים נוספים הגיעו.
2: שכטר איתי.
5: אהלן יונתן.
3: חזרו מיונייטד סטייטס אוף אמריקה.
4: כוכב ריאליטי.
3: גם ריאליטי עושה?
4: יש מונדיאלים, יורו, הגיע אלינו לפוד.
3: איזה כבוד, אני מתרגש.
4: זה הבית. אם לא באת עם כובע, הייתי צריך להוריד את הכובע.
5: כאן זה בית, כאן זה לב, ואותכם אני לא עוזב.
2: ואם קולו של טל בן חיים נשמע לכם שבור, אז כמובן זיכרון רחוק לחגיגות יום ההולדת.
3: מזל טוב.
4: 37.
2: יאללה, איזה ילד.
3: תשמע, חושבים פה עם ילדים.
2: ילדים.
3: שניהם ילדים, מתנפחים, בעטו בכדור ומתנפחים עלינו ילדים.
5: תמיד תזכור, כל שנה של כדורגלן זה 5 שנים של בן אדם רגיל. עכשיו תספור בין כמה.
4: בדיוק. כמו שנים של כן.
2: באיזה מובן?
5: באיזה מובן? זה מה שטוב במהלך השנה.
4: במהלך השנים.
5: במהלך השנים, אבל השנה עצמה היא מאוד ארוכה.
4: אז בעצם אני בן כמה?
5: עצמות 60-65.
2: זה באחוזי נחות כמה זה יוצא?
5: וואו, אני והוא ביחד קרוב ל-90.
4: מוכרים אגב.
5: מוכרים, מוכרים.
4: הכירה בנו המדינה.
2: לא נפגשנו, תקופה ארוכה. אני חושב שמתי הייתה פעם אחרונה איפשהו בסיום העונה, נכון? כן, לא הספקנו הרבה אחרי חגיגות האליפות של באר שבע, פרידה מהיורדות ושמחה לצד אלו שנשארו ברגע האחרון, אירופה, ועונה מעניינת מאוד לפנינו. מודה, חשבתי שנמצא את עצמנו בסיטואציה קצת יותר נוחה ויותר קלה מבחינת לפחות התקווה הזאת שכבר נהיה פחות, סוגרים שנת כדורגל שלישית, פותחים רביעית, נכון? 23. 23, 24, 25, 26, כן, של מלחמה, של ישראליות שלא מארחות באירופה, של משימה בלתי אפשרית להביא זרים.
4: של סכנה שכל רגע עוצרת הליגה.
2: בדיוק, של קושי כמעט בלתי אפשרי להוציא שחקנים ישראלים לחול, שזה אולי האימפקט הכי הכי משמעותי, בטח ברמת הנבחרת קדימה, אפרופו רוי רביבו בימים האחרונים, שזה מטורף.

0: לא מדברים על איזה קבוצה הוא הולך כדי לשמור עליו. אתם קולטים את הדבר הזה, כאילו?
1: אבל יש, כן, יש גם, זה לא קבוצה אחת, שזה כאילו, זה ניסו כמה זה, ועכשיו
0: יש... כן, אבל תמיד עולות את השמות של הקבוצה, כאילו, ופה, מתוך, עכשיו, אני מכבד מה שזה חשוב, ואני,
1: אגב, מפחדים שזה ייפול.
0: אגב, אתם יודעים את הקבוצה?
1: כן.
0: כן? אז תגידו לי אחרי זה?
2: כן. לכאורה.
3: לא, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע.
1: לא, אני חושב שזה לבנטה.
2: לא. לבנטה או לבנטה?
1: לבנטה.
0: לבנטה,
3: זה לא, אבל יונה צודק, זה בשביל לשמור עליו שלא ייווצר מצב שכל מיני אוהדים
1: שלו. מה, אתה רוצה להגיד לי פיורנטינה?
3: בספרד.
1: בספרד? אז תזרוק!
3: גם בספרד וגם באירופה.
1: אתה, אנחנו לא רוצים לשרוף
3: אותו. אנחנו לא רוצים, כי נוצר מצב ששחקן ישראלי בא לחתום. הלו, שון וייסמן על אותו סיפור.
2: איתי, מה עובר לי בראש שאני שומע על סיטואציות כאלה? איזה מזל שאנחנו בתקופות שלנו, שעשינו את העונות הטובות והיינו אמורים לצאת לחול, איזה מזל שלא היינו בסיטואציה שלהם, אני לא מקנא בהם. שחקן בא, עושה עונה טובה, יש לו הצעות, הוא עולה הרבה כסף, הוא צריך להשתדרג כלכלית, מקצועית, בגלל הסיטואציה של המלחמה, הוא
1: לא רוצים לגעת.
2: הוא דורך במקום.
1: האולטרסים של מועדונים, קבוצות, בעלי קבוצות, לא
3: רוצים. אחי, שון וייסמן שלא שווה, אתה לא זוכר?
0: שון וייסמן זה סיפור אחר.
3: זה ברור, אבל לא משנה. אבל זה סיפור שקל משפיע על
1: כולם. אבל זה בגלל כאילו אמירה שהייתה לו, והוא הוכנסו לזה. אבל בכל מצב, זה סיטואציה קשה לשחקנים הישראלים לצאת
2: לליגות טובות.
0: איתי שכטר שיחק בליגה הצרפתית. מי עוד ישראלים שיחקו בתקופתך בערך בצרפת?
1: בן בסט, מליקסון, אלי רנטר.
0: נכון. זה בן סער באוגזר, על רגל אחת, חמישה ישראלים בקבוצות משמעותיות בצרפת, לא יכול לקרות.
2: לא יכול לקרות.
0: לא יכול לקרות. וזו לא הליגה היחידה.
1: בוא תגיד לי מתי בשנים האחרונות יצא לך שחקן ישר, חוץ מדניאל פרץ, ישר מהליגה הישראלית לליגה טובה באירופה.
0: לא קרה.
3: היה צריך אותך לילי, אבל...
1: אבל לא, לא ישר הכוונה. ישר מישראל.
2: תחנת מעבר. גם אוסקר, בבלגיה, אוסקר הלך לאוסטריה. זה לא הליגות הטובות, כמו שאתה אומר.
0: ואתם, אנחנו פה, כמובן, התפקסנו בראש ובראשונה בגלל העניינים האקטואליים על השחקנים, אבל הסיפור הוא גם המועדונים, שאנחנו רואים עכשיו, אתה יודע, עם אבו לאפן נורא חשוב לו בשבוע הבא להקליט את הפרק הקבוע, ובצדק, אגב, של התחזיות והניחושים. אין שום הצדקה לעשות הפרק הזה בשבוע הבא. מהטעם הפשוט, שלדעתי לפחות 8 קבוצות בליגה, רחוקות מלהיות סגורות בסגלים שלהם, בגלל הקושי להביא זרים, שזה פשוט מטורף.
2: כן, אבל זה גם היה לנו שנה שעברה. צריך להגיד.
0: עוד יותר.
2: אני לא חושב שזה יותר משנה שעברה. שנה שעברה ביוני, היה לנו להביא שנה שעברה.
0: היינו באווירת ניצחון.
1: אבל דווקא, אם אתה מסתכל על זה, דווקא הגדולות, אחרי הרבה שנים, שהרביעה, אלה שסיימו במקומות הראשונים, הם באו מוכנות לעונה הזאת. עם רוב הזרים...
2: כן, אבל אתה מסתכל נגיד על מכבי תל אביב, מבחינת תוצאות הם באו מוכנים, מבחינת השחקנים הם לא.
1: הרכש הם חייבים להשתדרג, אבל
2: באו... זה נראה טוב, אלוף האלופים, אירופה, התחילו מצוין מכבי. אבל אתה מסתכל על זה, מי מביא חוץ מהחלוץ?
1: גם ביתר.
2: אסתר.
1: אסתר.
2: מי הביא חוץ מאסתר?
1: הם עכשיו מחפשים.
2: איזה זר ביתר הביאו? אוקיי, עוד שנייה מתחילה הליגה.
3: איזה זר ביתר הביאו?
1: איזה זר ביתר הביאו?
3: חדש.
0: את האנסה בעצם.
3: זה לא זר, שחקן ישראלי לכל דבר. הפועל תל אביב הסכימו עכשיו את הזר הראשון שלהם.
1: כן, אבל הם היו עם רשימה כמעט מלאה.
3: יונה צודק, מאוד קשה להביא שחקנים זרים לישראל עכשיו, אני אומר לך את זה...
2: אתה חושב אבל שיותר קשה משנה שעברה?
0: כן.
3: למה? חד משמעית.
2: למה? שנה שעברה ביוני הלכה עמקה להביא, היית בטוח שפה סיימת?
0: נוספה לך עוד מלחמה, א', כן, כפי שהציגו לנו את זה, אבל זה לא הדיון, אבל נוספה עוד מלחמה מאז. וואלה, אי ודאות, שמע, אתה פה כל סוף שבוע חושב שטראמפ הולך איזה,
2: אגב, גם לפני, אני זוכר את זה מהחוויה האישית שלי, גם לפני שנתיים בדיוק, הייתי מנהל מקצועי מכבי פתח תקווה, גם אותה סיטואציה.
0: כן, וזה הולך...
2: פוסט שביעי לאוקטובר, מלחמות, עניינים, לבנון,
0: זה לא נגמר.
2: מה הולך להתפתח?
1: זרים חוששים להגיע, זרים רוצים לעזוב.
0: לא נגמר.
1: זה לא פשוט, לא פשוט למועדונים.
0: אז אלה ככה על רגל אחת, אני חושב שיהיה נכון להעמיק דרך העיניים שלכם, קודם כל ספרו איזה... משהו משמעותי שעבר לכם בקיץ, איזה תובנת זהב מהקיץ הזה.
1: אני הכי, הדבר הכי טוב שקרה לי בקיץ הזה, זה החופשה במיקונוס.
0: אולי נפתח את סיפור החולצות ההזויות שלכם.
3: והברמודה.
0: כן, אנשים, צריך לומר, עם סטייל, לפחות טייל.
2: חבר'ה, קודם כל, אתם צריכים להבין, שאל תיפגעו, כן? אתם דינוזאורים. אוקיי, בוא נקרא לילד בשמות. הם דינוזאורים, יש דברים שלא אמורים להבין.
0: אני ביקשתי,
2: אתה עובר גיל 42, 3, 4, 5, זה כבר לא בשביל
1: דברים. לא, פעם היה, יונתן, פעם היה שלך, היה מסתובב עם אוברול אדום, ורוד, בתל אביב. עכשיו הוא מצא,
2: עכשיו הוא מתנסה עלינו.
1: וגוונים בשיער,
0: אני בסך הכל,
1: והגיל בלשון.
0: אני לא שיפוטי, אני לא שיפוטי, אני דורש הסברים.
2: אתה מתון, היה נשמע לי קצת שיפוטי.
0: לא, לא, לא, אתה טועה, לא, אתה עוד לא התחברת. אני דורש, אני דורש,
2: אתה דורש הסבר, בוא אני אסביר לך.
0: בבקשה.
2: שזה נוגע לאופנת אלי, להסביר לך. לא לבחור שיושב מולי.
0: גדולה מדי, באיזושהי או רקמה, או איור כזה מאוד זוהג.
2: יש דברים שהולכים איתם במיקונוס בקיץ.
0: רק במיקונוס?
2: שבישראל לא תראה אותנו לובשים.

0: אוקיי, אווירת חופשה, אווירה שלי, של מסיבות, של שחרור, של... יש לזה סטייל שמתאים את עצמו.
1: עכשיו, זה נגיד בגד שאתה רוכש אותו במיקונוס, או לקראת מיקונוס, או שהוא שוכן
0: אצלך? לא, לא, מגיע מסודר, במיקונוס אין זמן לחפש לוקים עכשיו. תסביר לו את הלוז שלנו, יותר עמוס ממחנה
2: אימונים. עמוס? יצאת למחנה אימונים עם נבחרת גרמניה. אתה יוצא, שעון מעורר, רואים לך מתי אתה קם ארוחת בוקר, מתי כוס ראשונה, מתי כוס אחרונה. אתה לא יכול לזוז מהלוז.
0: איתן, 10 דקות גם יש לבנות להתארגן, שיער, איפור, שמלות, עקבים. 20
2: דקות, את בלובי, אם לא, הרכבת נוסעת.
0: הבנת, זה הדבר הכי טוב שהיה לנו הקיץ, לי ולאיתי, אבל אם עכשיו, נכון?
3: בוא נדבר
0: כדורגל, בוא נדבר כדורגל. אני מבחינתי, קודם כל בעיניי, אני אתחיל, יש לי שני דברים להגיד. מונדיאל, אני התאכזבתי באופן אישי.
2: בסדר גמור.
0: יש הרבה שלא מסכימים איתי, קוראים לי קצת
2: קטרן. לא, כל אחד מה שזה.
0: קודם כל, ההגדלה הזאת, בעיניי, הרסה את המונדיאל. אוקיי, ועכשיו אני גם שומע שרוצים עוד יותר להגדיל. אני...
1: ההגדלה הנוכחית נועדה להגדיל בפעם הבאה.
0: אז אני את המונדיאל ההוא כבר לא רואה. אתה יודע, חצי גמר וגמר. אני... ועוד בכלל, שזה הפרש שעות, כי זה באמריקה. אז יש לך שוויץ קטר ב-4 בבוקר.
2: יש לך משחקים?
0: במונדיאל רגיל אתה מתבאס לא לראות משחק. אתה רוצה לראות את כל המשחקים. רוצה לצרוך הכל.
2: 104 משחקים זה הרבה, זה קשה.
0: בדיוק, כי יש לך פעם בארבע שנים את הטורניר הזה, וזה הטורניר, זה החגיגת ספורט הכי גדולה של הכדורגל. וואלה, מבאס. כל השלב הראשון היה לא טוב, היה צולע, לא אהבתי, התבאסתי ממש. רבע, שמינית, רבע, חצי, היה יותר טוב, מן הסתם. והגמר, אכזבה שאני לא זוכר משחק גמר כזה בחיים שלי.
1: רק 8 שנים.
0: מה?
1: היו גמרים מחרידים, עד לפני 8 שנים.
2: אני אגיד
0: מה זה, אני...
1: הולנד ספרד היה יותר גרוע.
0: לא חושב.
1: בטח.
0: לא חושב, לא חושב.
1: אי אפשר לראות את זה בכלל שם.
2: רגע, תנו לי.
1: אבל קטסטרופה.
2: כן, הגמר היה לא טוב, ולא זוכר משחק שנבחרת.
0: מי עושה גמר מונדיאל באור יום?
2: בשלו, אתה יכול באור יום, אם אתה עושה את זה בדלס או באטלנטה.
1: גם בברזיל היה באור יום.
2: אבל אני אגיד לך מה... מאוד חם, אני אגיד לך את החוויה שלי. היה מונדיאל חלומי, מי שהיה חלק מזה, אני יכול להגיד לך...
0: אתה חווית את זה משם, סיפור
2: אחר. לא, בארצות הברית עצמה, שכל האצטדיונים מלאים, שכל הרמה של ארצות הברית לארח מונדיאל, זה הטופ של הטופ, אני יכול להגיד לך שנגיד במקסיקו סיטי, זה חוויה של כדורגל, אבל הארגון שם הרבה פחות טוב, משחקים שאתה יודע, אתה פשוט נמצא באצטדיון, ואתה אומר, מי שחלק מזה, זה טירוף. כמו שאמרתי, היו הרבה משחקים בשעות לא טובות, היו גם משחקים פחות טובים, אבל ברגע שהמונדיאל הלך והגיע לקצב שהוא צריך להיות בו, ראינו כדורגל ברמה מאוד מאוד גבוהה. אני אומר לך שאם יש מונדיאל במקום הכי גבוה שיש, זה ארצות הברית, אבל אני יכול להגיד לך שכן, השעות פגעו, הגמר לא היה מספיק טוב. מבחינתי, החוויה אולי הגדולה בחיים שלי, המונדיאל הזה.
1: אני אדייק אז משהו בהיבט הזה, ואגיד שבסוף האירוע הכי משמעותי בקיץ, כמובן, אין שאלה, היה המונדיאל, ו...
2: סכם את זה בתור הנקודה שאני יכול להגיד לך לפרשן לשדר כמובן גמר מונדיאל, מה זה היה בשבילך?
1: מטורף, לא התכוונתי להתייחס לזה.
2: אז אני רוצה שתתייחס רגע בשבילנו כמובן.
1: טוב,
2: אנחנו חושבים עם בן אדם ששידר 40% רייטינג.
1: כן,
2: זה מטורף.
1: מטורף.
2: עכשיו תיתן לנו את המילים שלך.
1: לא סידרתי אותם, לא באתי מוכן לזה. מצד אחד מחויבות עצומה והתרגשות לא נורמלית, זה באמת כאילו כבוד מטורף. נדרשתי, כי לא הייתה לי ברירה, הייתי צריך לשים את הטלפון על מצב טיסה ביומיים שלפני הגמר, כדי לא להיות מוצף גם בהודעות, לא להיות מוצף נקודה עם עצמי רגשית לקלוט, אלא באמת נסות לקיים את השגרה הרגילה שלי. ויגיד לך את האמת, ביום שבת, אתה יודע איפה היינו? אני ואתה, שבת האחרונה, היינו בנוף הגליל.
2: בנוף הגליל.
1: שידרנו טבריה נגד קריית שמונה. הפי אלף יותר קשה ממשחק גמר מונדיאל. משחק גמר מונדיאל, אתה ישן טוב בלילה. אתה נערך, אתה מכיר,
0: זה משחק הרבה יותר מרגש, אז אולי השינה פחות.
1: לא, השינה הייתה טובה, והאוכל היה טוב, 24 שעות לפני שומרים ממש, קשה לשמור על אוכל בריא בארצות הברית.
2: זה התקופה שהימים האלה, הייתי קורא לו המתבודד, הוא היה הולך, ואני אומר לו, בואו הולכים, נושבים ביחד, לא, אני עזוב אותי מכולם, תן לי את השקט שלי, רוצה להתכונן כמו בן אדם, כאילו עכשיו הוא גם עולה לשחק, ובזה הוא עולה לשחק.
1: בהרבה מובנים זה ככה, אז אתה בא פרש ובא רענן ובא מוכן, ובסוף עושה את מה שאתה יודע לעשות, ואני אומר לך שלהחזיק שידור של טבריה נגד קריית שמונה, זה פי אלף יותר קשה, מלהיות בתוך הדבר הזה, ואתה יודע להביא את עצמך כמו שאפשר.
2: אחד השידורים הקשים שהיו לי בקריירה ולא עשיתי הרבה.
0: אפשר להבין אבל.
2: כן, אתה יורד.
0: אתה רציונל.
1: כן, בוודאי, בוודאי.
0: הקצב,
1: אני חושב שבוא נאמר ככה, היה דקה שלישית, דקה רביעית, היה מצב מעולה ללמין ימל, אם הוא היה נותן שם גול, כל המשחק נראה אחרת, כל הסיפור שם אחרת, בפועל זה מה שקרה, אבל באמת היה... ברמה האישית הסיפור...

0: הכי טובה, הכי יציבה, חוץ מהמשחק הראשון, וזכתה, כי היא הגיעה לה לזכות.
1: זהו, וברמה האישית, באמת, זכות ענקית וכבוד גדול, כמה שזה נשמע קלישאות, זה היה אושר אדיר.
0: הוא קיבל רק על הגמר 100,000 בנפרד, שתבין איזה...
2: נט, בבית.
0: בבית.
2: בעברות קטנות.
1: כן. כן, כן, כן. אתה לא טועה, כשאתה צודק, אתה לא טועה. אני רוצה להגיד דבר אחד בהקשר של המונדיאל, וזה אולי אפילו כאילו, אני חושב ששכטר התכוון לזה, אני אחדד אותו, מה שנקרא. הסיפור הכי משמעותי במונדיאל, לפחות ממה שמעניין אותנו, ובטח עם משהו שאפשר באמת ללמוד ממנו לכדורגל הישראלי, זה הסיפור של החוויה של האוהד. והתחלת להגיד את זה, ואני אמשיך אותך ואגיד, איזה מדהים היה לראות כשתרבות הספורט האמריקאית שאין עוררין לגביה, אבל אין לה בדרך כלל שום קשר לכדורגל, היה מדהים לראות איך תרבות הספורט האמריקאית, כל האירוע הזה, שנקרא ללכת לראות ספורט, פוגש כדורגל. בטח ובטח, כמה זה, מאז 94?
2: פוגשת הרגל פה בארץ, מה?
1: כן. עד הסיפור...
0: 80,000,
1: עד הסיפור של החוויה.
2: בסדר, מופתי, כניסה, יציאה, אוכל, שתייה, שירותים.
1: אתה במרכז העיר.
2: שמשטרה, אז הנה נמשיך.
1: בוא נמנה, בוא נמנה.
0: אנשי מדיה.
1: בוא נמנה.
0: אתה נכנס כמו... יורגן קלופ איתי בתור.
1: בוא נמנה. מהרגע שאתה מגיע, אתה במרכז העיר...
0: קלופ לא.
3: לא, קלופ היה קשה.
1: הוא היה שתי שורות לפנינו בתור, זה היה קשה.
0: אחרי שראיתי את רונלדו כבר, ירד לי אוויר כבר, אלן שירי יושב לידי כבר, אני אומר לי, הצטלמת? אני אומר לו, מי זה אלן שירי?
2: אתה יודע שהוא הצטלם עם תיארי, הוא גמר לי את החיים.
1: לא הצטלמת באמת עם תיארי, נכון? מישהו שיבש? מי ביקשת? זלטן רגע אותך?
0: סיפור על אנרי? בסוף, עזוב.
1: טוב, אז אני...
0: סיפור מעניין עם אנרי.
1: אז אני סוגר את זה ורק אומר, הסיפור הזה של חוויית האוהד. מי העובדה שאתה נמצא בכל נקודה בעיר שמערכת, ואז יש לך שאטלים מסודרים לאצטדיון, והגישה לשם, והכניסה, או החנייה, מסתכלים עליך כל המאבטחים, או אלה שמקבלי הפנים אפילו, מחייכים, נעימים.
2: שירותיים.
1: לא רק לעיתונאים. שירותיים, לגמרי, לא רק לעיתונאים, לכל בן אדם שמגיע למגרש.
0: הבעיה לצופה טופ של הטופ, באמת.
1: אתה נכנס מלא אוכל טוב, מלא שתייה, בדגש גם על אלכוהול, וקוקטיילים, ובירות, ומה שאתה רוצה, הכל מוצע לכולם. לא משנה אם אתה יושב ליד אלוהים במושב, בשורה האחרונה, כאילו הכי גרוע באצטדיון. עדיין אתה רואה נהדר, ומרווח, ונעים, והאווירה באמת היא כזאת שבמידה מסוימת מעקרת כל אנרגיה רעה שיכולה להיווצר כתוצאה מהספורט. לא ראיתי דבר כזה בשום מקום באירופה, והסטנדרט האירופאי הוא כמובן גבוה ממה שיש אצלנו, ובוודאי שלא ראיתי משהו שקרוב לזה אצלנו בישראל. הלוואי ואפשר היה ללמוד, אפרופו אירועי המושבה, אתמול או אפרופו מה שקורה בכדורגל שלנו אחת למחזור שניים.
2: אנחנו היהודים, הכי חכמים, הכי זה ממציאים לך, סייבר,
1: אין לנו מושג,
2: איך אנחנו לא מצליחים לייצר חוויה לצופה בסדר בצדיונים, מה כזה מסובך?
0: סליחה רגע, אבו גם תכף לדבר, אבו בטירוף עוד לא אומר מילה, הוא תכף נושך אותי, אבל חכה, דווקא בישראל צריך להגיד מילה טובה גם למנהלת וגם למועדונים, האצטדיונים מלאים.
2: מלאים, כן, אבל על מה מדברים, איתי?
0: ברובם.
2: לא מדברים מלאים או לא.
0: יחסית לאירופה. יחסית לאירופה.
3: למה האצטדיונים מלאים?
2: בגלל הקהל.
3: אתה יודע למה האצטדיונים מלאים?
0: בגלל הרבה דברים.
3: לא, בגלל
0: ש... ולא היו מלאים פעם. ביתר ירושלים לא היו מביאים 20,000.
2: כי הם לא היו הישגים כמו עכשיו.
0: לא, למה? אני הייתי שהם היו הישגים, אני אומר לך...
2: לא כמו עכשיו.
0: לא כמו עכשיו, אבל היו הישגים מאוד, אחי, טל.
2: אוקיי, נו, אוקיי, ובעונות שלכם... והפועל
0: תל אביב מפוצצת.
2: בעונות שלכם הטובות, זה לא היה מלא?
3: הצדיונים מלאים, כי נוצרה פה תרבות, אוהדים, פסיכית, שהיא למרות מה שקורה מסביב ולא בזכות, תזכור את זה טוב, כי הקהל של ביתר ירושלים בא בשביל לחוות הקהל של ביתר ירושלים, והקהל של הפועל תל אביב בא בשביל לחוות הקהל של הפועל תל אביב.
0: אבל זה גם המועדונים,
3: לא ניהול,
0: וזה גם המועדונים, הכל,
3: אבל אל תגיד מנהלת ומשטרה והבטחה,
0: לא, זה הכל ביחד, לא, לא מדבר עכשיו משטרה והבטחה, אני חושב שזה שילוב של כולם,
1: המנהלת, המנהלת שמה את המושג הזה של חוויית האוהד כמשהו שהוא בעל ערך, זה כמובן רחוק מלהיות מסביע רצון, וצריך להשתפר בגזרה, זה בוודאי.
0: אני אומר לך, ואני שיחקתי גם בעולם, עזוב במקומות, הקהל בישראל אדיר.
3: אדיר.
0: האנרגיות, הטירוף, שאתה בא למשחקים גדולים בישראל, אין את זה בכמעט מקומות בעולם.
2: כן, אבל על זה אין עוררין, זה לא...
0: בסדר, לא, אבל זה הולך ומשתדרג, טל, כל משחק שיש קבוצה
2: גדולה, אבל אין פה
1: רלציה
2: בין זה שזה הולך ומשתדרג, לבין החוויה של הצופה.
1: אבל אנחנו מדברים על כמובן, בסוף, כל אחד עם עצמו צריך לשאוף לבוא בסבבה ובגוד וייב למגרש. כן, אתה יודע, לפעמים אנשים באים טעונים מהבית ולא צריכים איזשהו טריגר יוצא דופן כדי להיות בהמות בעצמם, ביציע. לא מנקה, זה לא שאני פה מסתכל על הקהל בעיניים ורודות ואומר, כולם מלאכים. לא, יש בינינו, ולפעמים גם אנחנו...
2: אבל אתה אמרת לבד, שהחווה לצופה בארצות הברית היא...
0: אתה לא יכול לעשות טעות.
2: לא, אתה גם לא יכול לעשות טעות, וגם לפי מה שיונתן אומר, החווה היא כל

0: טובה שאתה גם לא רוצה לעשות טעות.
1: אתה מתנטרל, אתה מנוטרל.
0: זה מנטרל לך את האנרגיה רק.
2: מה ששילמת, קיבלת.
1: אני רוצה רק על זה באמת להעמיק. שמעת המון אנשים קנו כרטיס למונדיאל ב-5,000 דולר. אני אומר לך, לא משנה לאיזה משחק הלכת, קנית כרטיס ב-4 ספרות, שווה כל אגורה. שווה כל אגורה, החוויה הייתה כזו שהצדיקה. פשוט היה אירוע מטורף. ופה התקווה היא ללמוד, אחד, קודם כל שהאוהד ודאי יגיע רגוע יותר, אבל מנגד, ברגע שהסביבה שלו רגועה יותר. נגיד סתם, אתה בא לאצטדיון המושבה אתמול, ומגיע קהל של 1,000 איש, ופותחים לו רק כניסה אחת. ואז הוא בספק לאחר.
3: עומדים לך ככה, האמריקאים, הפקחים והמשטרה, שומע, גרעין, אתה מפחד לזרוק. תעודד, תצעק הכל, אתה לא יכול לעשות טעות.
1: נכון.
2: כוח.
1: זה שילוב של הרתעה מצד אחד, אבל כבוד גדול מאוד שגם נותנים לך מהצד השני.
0: אני חושב שהסיפור זה מה שאמרת, זה בגלל שהפסיליטי כל כך טוב, והחווה לצופה היא כל כך טובה, זה מנטרל אנרגיה רעה, ואתה גם לא רוצה לעשות שום דבר. אתה רוצה לבוא לראות כדורגל בכיף, ליהנות, נגמר להם את הביתה.
1: אבל משתמשים בפסיליטיז.
2: גם אם אתה רוצה, וגם אם אתה בעייתי, בוא אני אלך איתך יותר רחוק. ויש לך זה, אתה לא יכול לעשות כלום.
1: זה אני מסכים, אבל גם משתמשים בפסיליטיז. כלומר, שוב אני אומר, לא יפתחו לך
3: מהאוזן.
1: לא יפתחו לך כניסה אחת כשיש 4 ויתנו לכולם לעמוד בתור עד השריקה האחרונה.
0: יעשו חנוח, יתנו לך להיכנס בסבבה, באווירה טובה, לא להיכנס עצבני.
1: בוודאי.
0: אז גם...
1: בקיצור, זה אירוע משמעותי, הלוואי ואפשר ללמוד, היו המוני ישראלים במונדיאל הזה, כמו כל אירוע ספורט גדול. אני מקווה שנדע, ובעיקר ידעו מי שאחראים, לאמץ את מה שאפשר לאמץ, אוקיי? קוקטיילים במושבה, אני לא בונה על זה. אבל למה שזה רעיון לא רע, נראה לי, לא? איזה מרגריטה קפואה, מרגריטה קפואה במקום...
3: רק לא וודקה רדבול, ושם אתה הולך... וערק לימונים. וערק לימונים, שם זה כבר... זה מכות עם המרפקים.
1: אבו, הקיץ. הקיץ שלך.
4: הקיץ שלי בעיצומו...
2: יש לך עכשיו 3 דקות של הדרך. הקשבת כל כך שם, זה היה כיף לראות אותך.
0: קשב רב.
2: הרוח שלך, אבו, זה היה נעים.
4: הסיכוי שלי עכשיו 3 דקות.
0: סבלנות והסובלנות.
4: עכשיו 3 שניות לא היה לי.
2: יש לך שלך.
4: לא, אני מבין שכולם מפעים על המונדיאל, אני חייב להודות שאנחנו מסתכלים, זה פודקאסט כדורגל ישראלי פעם אחרונה שבדקתי, אני מבין שחזרתם מאמריקאיה.
1: סיימנו. דיברנו על, הם לקחו את זה למקום של הכדורגל, שבמקום שחוויית האוהד, זה דבר שאפשר ללמוד ממנו, והוא קריטי לכדורגל הישראלי.
4: אני חושב שעם כל הקשיים, מלחמה וחוויית האוהד וכל הדברים, מה ש קורה בקיץ בכדורגל שלנו, זה משהו מאוד מאוד טוב, ואנחנו רואים מה קורה לנציגות שלנו באירופה. לא רק מבחינת הקהל שאנחנו רואים, או מטוסים של מטוסים שהולכים אחרי הקבוצות, אני מדבר כרגע מקצועית. מקצועית. אתה בא השבוע, אתה רואה הפועל באר שבע בא, עם כקבוצה, רמת אימון גבוהה, לא רמת אימון של כדורגל ישראלי שכונה, גבוהה מאוד.
0: מחצית ראשונה הכי טובה שראיתי את רן, ואני רק אף עליו, כאילו, בלי סוף. הכי טובה.
4: אתה רואה את הפועל תל אביב באה לקבוצה...
2: אתה מדליק אותי.
0: תן לו דבר, תהיה בשביל.
4: 3 דקות אתה תביא.
2: שליחה.
4: יפה, שליחה. אתה רואה את הפועל תל אביב באה לקבוצה שפי 2 בתקציב שלה, ועומדת מקצועית, ואתה פתאום רואה, ואתה רואה את ביתר ירושלים, אלמוג כהן, בא עם רעיון, עם מימון, ואז אתה אומר, בונה, יש מאמנים טובים בישראל, יש צוותים מקצועיים בישראל, האנליטיקה נכנסה לפה, הניתוחים נכנסים לפה כמו שצריך, ולא בכדי, יש לך 4 נציגות אירופאיות שמשחקות, יהיה לך 2 בבתים בוודאות, 2 כנראה יעופו כי הגרלה הייתה נוראית.
1: לא בוודאות, עוד לא, יש 1 בוודאות.
4: מכבי ובאר שבע היו בבתים, אני מתחייב לזה, לא, חד משמעית.
1: כן. לא רק תדייק במה שאתה אומר, כרגע הם לא.
4: בגלל הגרלה רעה, ביתר ירושלים והפועל תל אביב לא יהיו בבתים, אני מקווה ששתיהן יהיו בפלייאוף. הגרלה קשה, לא רעה. רע, מבחינתי זה רע.
1: קשה, מה אתה...
4: לי זה הגרלה רע, מה אטלנטה? מה היה מפעלת אטלנטה?
1: מדהים, קיבלת הגרלה נוחה עד עכשיו, אז זה
4: הגרלה נוחה.
1: טוב, יאללה, נו, תתקדם, טרמינולוגיה. המסר ברור.
4: לודוגורץ את הקבוצה הכי חזקה באותו סיבוב, ואחר כך הפולנים הגרלה הכי...
1: פולנים מתי היו באירופה פעם אחרונה?
2: פולנים תמיד קשה, תלמד, תלמד. לשחקן ישראלי תמיד.
1: פולנים עדיף פולנים. סקנדינבים של באר שבע יותר קשה.
2: לא, הפולנים...
1: לא מצליחים אף פעם איתם. צ'כים הכי גרוע, טליה אשתאשר.
2: צ'כים, פולנים...
1: ושוודים, נורווגים...
2: עדיף 100.
0: אל תופיע, אתה יודע למה? אתה עובר את החצי, הם מוצאים לך חניתות.
2: 100 אוסטרים ולא צ'כי אחד.
0: איזה משפט מדויק אמרת עכשיו. אתה לא יודע איזה משפט אמרת עכשיו.
2: 100 אוסטריה, וינה?
0: תקשיב, הם לא יתקתקו לך את הכדור.
2: ולא איזה ספרטון קטן כזה שבא לי כולו קרח.
0: הם לא יתקתקו לך עכשיו את הכדור, יגיעו למצבים. אבל בוא תחשב את החצי נגדם, או בוא תחשב תרים קרן נגדם.
2: לא, חוסן מנטלי.
1: אבו תמשיך.
4: ולכן אני אומר, הכדורגל שלנו יוצא לנקודת הנחה עם כל הקושי מסביב, מאוד מאוד טובה. אני מסתכל על הליגה ואני אומר, אוקיי, באר שבע קבוצה חזקה ועדיין לא נבנתה, מכבי תל אביב קבוצה חזקה ועדיין לא נבנתה, הפועל תל אביב חזקים, ביתר ירושלים חזקים
1: ועדיין לא נבנתה,
4: על מכבי חיפה לא נדבר כרגע כי נבנתה, אלוהים ישמור איך היא נבנתה, אבל נשים את זה כרגע בצד.

0: אבל נבנתה לפחות.
1: נבנתה רע, אבל אני רואה...
0: אבל היחידה שנבנתה.
1: מכבי חיפה נבנתה מהפנטהאוז למטה, אתה מכיר את זה? ככה בנית את הבניין, כרגע הבניין לא עומד. אבל השורה התחתונה שאני מסתכל על הליגה...
0: אגב, מרגיש לי שזה ככה מאז שגל לא שם.
1: כן.
0: סליחה.
1: אז נכון, תכף נגיע למכבי חיפה, שאתה מסתכל על מה שהולך להיות בליגה, אם קיבלנו מה שנקרא רמזים באירופה, או על אני אופטימי, חד משמעית. ובאר שבע, רן, קח את זה, ראינו את באר שבע נגד הכוכב האדום, בהצגה, הצגה.
0: לא, לא, מחצית ראשונה באמת, המחצית הראשונה של הפועל באר שבע נגד הכוכב, וכולם פה יודעים, וזה לא סוד כמה אני מחזיק מרן, מאמן, מבחינתי, הכי טוב בארץ, בלי דיון בכלל. מה שבאר שבע עשתה לכוכב...
1: אחרי שיצחקי עזב.
0: מה שבאר שבע עשתה לכוכב חצי ראשון איתי, בלחץ, אני לא... ומה הטיקט של רן? משחק הלחץ שלו, נכון? מה שבאר שבע עשו לכוכב, לחץ ב-45 דקות, כל כך יעיל, כל כך מסודר, כל כך מאומן, כל כך טקטי, כל כך אסטרטגי, אני לא זוכר דבר כזה מהפועל באר שבע של רן, או בכלל מרן מאז שעלה לבוגרים.
2: אני אמשיך על באר שבע? שמע טוב, אני אגיד לך משהו ולכם. אני לא אוהב להשתמש בזה, אבל הרבה פעמים שמועדונים גדולים, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, ביתר, עושים ניצחונות גדולים באירופה, הם מקבלים הערכה הרבה יותר גדולה. יכול להיות שבאר שבע, בווליום, בווליו שלה, היא לא מפוארת מספיק, היא איזה מועדון שבשנים האחרונות באמת סובר
0: תאותה. אפשר להבין איתי.
2: אפשר להבין, אבל רגע.
3: זה אגב מה שחסר להם.
2: אוקיי.
3: זה מה שחסר להם, האירופה.
1: אבל הם כל הזמן, אתם לא צריכים להתמסכן, אתם גולים, אתם נקיים.
2: אני אומר לך, אני רואה כותרות ורואה טלוויזיה ורואה...
0: לא, אבל הוא צודק.
2: אבל תקשיב, בסוף...
0: הוא צודק, אבל אפשר להבין למה.
2: אוקיי, באר שבע בא למשחק, ואם אתה מסתכל על ההרכב של הפועל באר שבע מול ההרכב של הכוכב האדום,
0: לא נתפס, לא נתפס.
2: זה לא נתפס, ולא כוחות, מה שרן קוז'וק עשה לסטנקוביץ', זה בית ספר לכדורגל, בשיטה, בסגנון, גם שהוציאו לו שחקן, איך הם חזרו לעמדות, איך הם ידעו שהם לא מקבלים גול, ואתה מסתכל פתאום על שחקן כמו זי אחמד טל, שאתה אומר לעצמך שבמקום אחר, אתה אומר לעצמך עם ביתר או זה, לא, ביתר הוא לא יכול להיות, אבל בהפועל תל אביב,
3: לא מצחיק, לא מצחיק.
2: בסדר, הוא לא יכול
0: להיות.
2: אתה אומר לעצמך, אני רואה את זי אחמד בגרף עלייה שהשחקן הזה, מה שעשה נגד הכוכב האדום,
0: רן מחור אליו.
2: זה פשוט לרחב, זה הגנה, זה התקפה, זה גול, זה לחץ עם איבוד כדור. אני לא יודע כמה הוא רץ במשחק הזה, אבל פשוט אתה רואה שרן קוז'וק לוקח שחקנים מהליגה הלאומית או ממקום קצת פחות טוב ועושה אותם אימפריה. עוד נושא שאני חייב לדבר עליו, זה רוטמן הבלם. חבר'ה,
1: אני מופתע מאוד.
0: אני רוצה לשאול אותך שאלה.
1: הפתעה נעימה מאוד.
0: נראה מצוין, הכל טוב ויפה.
2: שומע?
0: זה שיר צדק. שנייה רגע.
2: הנה, תבדוק אותי.
0: אני לא עובר לי...
2: מה אתה אומר?
0: זה שיר צדק. אני לא עובר לי בלם נמוך, איתי. זה עובר לך? בלם נמוך?
2: הוא בלם נמוך שמשחק עם מיגל ויטור, מהרגע שהוא נכנס למשחק.
0: זוב, נראה טוב, והסאונה אימא לבפתח תקווה.
2: וגם במשחק הקודם.
1: נכון, שהוא נכנס מחליק נגד אסלנדים.
2: אחי, הוא מניע את הכדור, הוא דוחף בין הקווים, הסגירות שלו, הוא מבין את המשחק, הוא לא כזה נוצץ, והשם שלו גדול, רוטמן אדיר.
3: לא ידעתי שהוא כזה.
1: אני מופתע.
2: שומע, איזה כיף לראות אותו.
3: מכבד וכיבדתי.
2: הוא שיחק נגד ארנטוביץ', שזה, אני אומר לך בתור אחד ששיחק נגד ארנטוביץ', זה החלוץ אחד אולי הכי קשה משחק נגדו. הוא היה שם בכל הסגירות, הוא היה שם לדחוף את הפס, הוא שחרר את הפועל באר שבע, הרבה פעמים מלחץ. אני נהנה לראות את הפועל באר שבע. רן קוז'וק, מה שהוא עושה בפועל באר שבע, חבר'ה, כל הזמן אני אשבח ואגיד, וטל מחזיק ממנו, זה פשוט לא נתפס. עם סגל כזה, אני מסתכל על הסגל לפני המשחק, על ההרכב, אני לא מאמין שהם באים ומסתכלים בכוכב האדום.
0: אגב, אחת הקבוצות היחידות, הפועל באר שבע של רן, שהיא יותר טובה בעשרה שחקנים מאשר באחד שחקנים. כל פעם שזה קורה לה כמעט.
1: עכשיו, מה מדהים?
0: שנה שעברה אלוף האלופים, אם אתה זוכר, מדקה 16.
2: אלון אלמוג שנתן את הגול.
0: כמעט כל פעם שהם בעשרה שחקנים, זה לא מוריד מהמשחק שלהם בטיפה אפילו.
3: גם בתשעה.
1: כמה?
0: גם בתשעה.
1: כמה זרים פתחו בהרכב של באר שבע?
3: איסט וזלטנו,
1: שלושה.
3: וויטור?
1: וונטורה.
2: לא, וויטור כבר לא זר.
1: עכשיו, שלושה זרים, עכשיו כל הקיץ אתה אומר, בוא נבר שבא לא התחזקה, איך הם הגיעו לא מוכנים לליגת האלופות, איך הם הגיעו בלי זרים לליגת האלופות, בוא נה, זה לא משנה כבר מי זה.
0: זה הקטע עם רע.
1: זה הכל איך.
0: זה הקטע עם רע.
2: אתה יודע שכל שחקן,
1: אליאל פרץ, תקשיב, הבן אדם אחי, אני לא יודע קודם כל איך רן לא נתן לו לפתוח בהתחלה.
3: מה הקטע?
1: כאילו, לא מבין את הקטע הזה.
0: אני אגיד לך בלי לדעת.
1: זה להעיר אותו קצת.
0: לא יודע, מה זה אליאל פרץ?
1: אתה יכול לתת לאליאל פרץ לא לפתוח? אל תגיד לי, אני יודע, אתה מרגיז אותי.
3: שנת חוזה, אגב. תן לו לענות, תן לו לענות.
1: שמה אתה אומר?
0: רגע, אתה רוצה לחוס על מה שעניתי?
1: לא.
0: אז רגע.
1: כי זה מרגיז אותי, כי נתתי שנתיים טובות, ואני מתחיל העונה, אתה תביא שחקן מליגה לאומית שיפתח במקומי?
0: פה בדיוק הבא.
1: זה, שם אני משתגע. איפה הנפש שלי?
0: פה בדיוק הבא.
1: בוא נהיה, נתתי שתי עונות טובות, תכבד אותי. זה משחק ראשון של...
3: מה זה? זה לא שתי עונות טובות.
0: הוא לא נותן להשחיל מילה.
3: כוכב, כוכב, פלס נבחרת.
0: זה לא נכון מה שאתה אומר.
3: שחקן הרכב,

0: עד שהוא הגיע, עד שהוא הגיע לפועל באר שבע, לרן קוז'וך, הקריירה שלו הייתה בינונית.
1: נכון, נכון.
0: אז זה מה שאני בא להגיד. אני אומר לך, אליאל פרץ, כוכב כדורגל, שנתיים מילוי, שנה אחרונה, שנה אחרונה, לא פחות טוב מקנגו וונטור.
2: אוקיי.
0: ואיזה משפט זה להגיד.
2: נו, נו, נו, נו.
0: אבל אליאל פרץ, יש לו בשפת גוף, אוקיי?
1: זה בלי לדעת מה שאתה אומר, או ש...
0: בלי לדעת, בלי לדעת, אני שחקתי איתו, אני שחקתי איתו. במכבי תל אביב הוא שחק איתי יותר נכון. אוקיי, עולה לבוגרים שהייתי במכבי. יש לו משהו בשפת גוף, שלרן יכול להתפרש, עוד פעם, אני לא אומר את זה מידיעה, אני אומר לך מה נראה לי.
1: כן, אבל הוא מכיר אותו כבר, הוא שנתיים.
0: אין בעיה, יכול להיות שהוא יתבלבל טיפה. באתי לטרומונה, אני קצת בולבל, קנגו הולך, עכשיו אני אבא לבית, כאילו אני וונטורה באמצע, אולי אני טיפה מוריד באימונים, אולי אני טיפה שומר על עצמי, אולי אני לא עושה ככה מה שרן אומר. ואצל רן, אין את זה. טיפה זזת הצידה, שב רגע בצד. והנה, הוא ייפס אותו. עזוב שלא היה לי ספק בכלל שהם יחזרו לדרך המלך. שאליאל יחזור להיות בהרכב, יחזור להיות דומיננטי, ויחזור להיות משמעותי. אבל הנה אני אומר לך שבעיניי 100% זה מה שקרה. כי רן קוז'וק אחרי שנתיים מצוינות של אליאל פרץ שעושה לו בהפועל באר שבע, הוא לא בא לעונה הזאת. הוא לא בא לעונה הזאת ואמר, טוב, הוא כבר לא טוב לי להרכב, אני מעדיף את ניב יהושע.
1: לא, הוא רצה אולי לשנות משהו ולהביא. אם אני מסתכל על הנקודה של השחקן, מאוד מאוד קשה.
0: כן, אם היה לך את ונטורה וקנגו, אוקיי. אבל קנגו הלך. זה לא הזמן להזיז את אליאל.
3: ויונה נגע, שנת חוזה. ובשנת חוזה.
0: כן, אבל זה מוקדם ללכת למהלכים האלה. שנה מראש.
1: סקופ חם מהתנור בידיעה.
3: אני מאשר. מה שאתה הולך להגיד
1: עכשיו. הפועל תל אביב.
3: נכון מאוד.
1: עשתה וניסתה תוך העברת מסרים לכאורה.
0: יכולה לעשות עד מחתיים, נו.
1: לעשות מעבר, לעשות מהלך, להביא את אליאל פרץ.
2: כבר עכשיו?
1: ויש אנשים שדיברו, לא רוצה להגיד שמות, שדיברו עם אליאל, ואליאל פרץ בהתחלה הם מאוד מאוד ניסר, אני לא יודע בדיוק מה...
0: ניסר מאיזה בחינה?
1: שהוציאו אותו מהרכב בשתי המשחקים הראשונים, הוא בער מעצבים, או בשלושה.
2: כן, הוציאו אותו
1: מהרכב. הוציאו, בקיצור היה מזה. אני יכול להגיד לך שאם יש שחקן שמוכן לשים עליו הרבה מאוד כסף, זה אליניב ברדה. הוא מכור לאליאל פרץ ברמה...
0: בצדק, בצדק, אבל יאללה, לא יכול לקרות.
1: והוא אומר לאנשים בשיחות סגורות, לכאורה, שאם אליאל פרץ מגיע לשלישייה שלו לקישור, הוא יכול לזכות באליפות.
0: אבל תגיד, זה דבר
1: ש... אתה מאשר אותי?
3: מאשר.
0: אבל זה דבר שיכול לקרות?
2: לא.
0: לא רלוונטי. לא רלוונטי. אליאל פרץ להפועל תל אביב?
3: לא, אבל אם בינואר, אם עד ינואר אליאל פרץ חותם על חוזה בהפועל באר שבע, הוא יכול לחתום בהפועל תל אביב ולהגיד לך, תודה רבה, קיבלתי חוזה לא פחות טוב. יש.
2: לעשות להם את מה שאיסט עשה להפועל חיפה. זה יהיה משעשע מאוד. זה יהיה משעשע מאוד, לא, אני לא בעד זה.
0: רק בגלל הקלוז'ר.
2: רק בגלל סגירת המעגל, כן. אבל איזה אבולאפיה מנופחת תקבל פה, אם הם יעשו מהלך כזה. תתכונן, תתכונן.
3: כבר מנופח.
2: תתכונן, נכון.
1: אני מכיר את הלא.
0: אתה מנופח, כבר מנופח, כבר מנופח.
3: כי כשהפועל תל אביב...
0: על מה אתה כבר
1: מנופח? אלונה, תפתח את הכיס.
2: תקשיבו לו, תקשיבו לו.
3: אתה רוצה למשמע על מה אני מנופח? כי מכבי תל אביב רצה את האוסו מאוד מאוד מאוד, ופעם הפועל תל אביב מסכנה הייתה רואה את מכבי תל אביב הגדולה, ואומרת, לא, לא, לא, לא, לא, תיקחו, תיקחו, תיקחו.
0: כן, פעם לא על הבעלים, שעומד עם איץ' גולדה כלכלית.
3: אז אני אומר לך, אחד משמעית, הפועל תל אביב חזרה, לא רק על המגרש.
0: מה ניתוקס, אחי? מה? אין מה לעשות.
3: הפועל תל אביב לא חזרה רק על המגרש.
0: פעם הלכה ניסנוב מתמודד מול אמיץ', היום יש לך את ספרה מתמודד מול אמיץ'.
1: ראית פעם מישהו על אופנוע ים בוכה?
3: עכשיו, זה פעם ראשונה
0: איפה הבאת את האופנוע ים?
2: תודה רבה.
0: אומרים מטוס פרטי, אומרים למבורגיני, איפה הבאת את האופנוע ים?
2: אופנוע ים זה כיף. וואו, שיחקת אותה, באמת.
1: לבריאות, אחי.
2: אנחנו היינו עולים לרגל, אני חושב שאי אפשר להמשיך את הפרק אחרי הדבר הזה.
3: אתה מרשה להמשיך על הפועל תל אביב רגע?
1: איזה כיף.
2: בבקשה, תן לו שני משפטים.
1: פותחים עונה.
2: תן לו את שני המשפטים שלו רגע.
1: מאמן, מנהל מקצועי, עושים עונה אדירה. וואלה, כיף.
2: שני משפטים.
3: אני, איך אמרת, 37? אני 45. אוקיי? 40 שנה בבלומפילד? אני לא זוכר קבוצה, מועדון, קהילה, שמחוברת ככה בהפועל תל אביב, הנהלה, צוות מקצועי, שחקנים, קהל, אולי כולל 2010. אתה שומע,
1: אני אומר לך, אני קצת מגזים.
0: לא אתה אומר את זה?
1: לא,
0: אתה יכול להגיד, כן?
1: תוציא את 2010.
3: שכתר?
1: הכל!
3: שכתר.
1: תוציא את 2010.
3: אני יושב ביציע, אתה במגרש, אני אומר לך שהחיבור שיש עכשיו בכל האירוע הזה,
0: בסדר, יאללה, תתחיל את העונה 3-4 תוצאות טובות, ויאללה, תגיד את
1: הקהילה. לא, יש חיבור אדיר, יש חיבור אדיר, דבר.
3: חבר'ה, אני אומר, יש חיבור יוצא דופן.
0: כרגע חד משמעית,
3: מסכים לך. הנהלה, שחקנים,
0: קהל. אבל אתה יודע מה אני טוען, אבל. באמת אני טוען, אגב, לא לפועל תל אביב, על כל מועדון בישראל. כל הדיבורים האלה הם יפים ונחמדים. תתחיל את העונה 2-3 תוצאות לא טובות, אין קהילה, אין חיבור.
1: זה נקרא קומיוניטי?
0: אין כלום, אין כלום. רק בלגן, ועוד פעם, המועדון נכנס לסיפור. אגב, שוב, לא על הפועל תל אביב, מדבר על כל המועדונים בליגה.
3: אז בנוגע להפועל תל אביב,
0: כרגע חד משמעית.
1: זה נראה שמתחילים להגיע... איתי,
0: אבל זה מתיישב רק עם תוצאות טובות.
1: כן, אבל...
0: עם תוצאות טובות אתה רואה את זה. שיש תוצאות לא טובות, אתה לא רואה את זה.
1: אבל אתה רואה שיש סדר וארגון. זאת אומרת שגם הקהל קצת זז הצידה מבחינת, אני הייתי בהפועל תל אביב, הקהל מאוד מאוד משמעותי, היה מתערב בהחלטות, היה הכל.
0: גם בתקופתך.

0: זה נראה שעכשיו יש שם. זה נראה ש...
1: גם, אבל הוא היה בתקופה טובה.
2: הוא
1: היה בתקופה טובה מקצועית, אבל עדיין היו לו אנשים בחדר הלבשה, בחדר כושר.
2: באותה תקופה של 2010 ששכת מדבר, היה בעלים שהלכו מכות בחדר הלבשה, אז זאת אווירה לא טובה. אני אומר, עוד פעם, מבחינת הקהל אני אומר, כרגע יש את הריבוע הזה שלם לחלוטין, והעובדה שהוא שלם יהפוך את הפועל תל אביב, אני אומר את זה חד משמעית, הנה, אתה רוצה כותרת?
0: כן.
2: הפועל תל אביב תהיה אלופה ב3-4 שנים הקרובות, תהיה אלופה.
0: זה כותרת? זה כותרת?
2: בוא.
0: הנה אני אגיד לך, אני אתן לך עוד כותרת.
2: נו.
0: מכבי תל אביב בארבע שנים הקרובות גם אולי.
2: זה לא אותו דבר אבל. שכתר זה לא אותו דבר.
1: אתה יודע מה זה כותרת? אתה יודע מה זה כותרת?
0: שהשנה היא רצה לאליפות.
1: לא, כן. להגיד השנה היא רצה לאליפות.
2: השנה רצה לאליפות.
1: ואם הפועל תל אביב לא עושה בשתי עונות הקרובות אליפות, זה כישלון.
2: זה לא כישלון.
1: זה גם כותרת.
2: זה אני לא אגיד, כי כשאתה רץ...
0: אם היא רצה לאליפות עד הסוף,
1: תקפיץ עליו, תקפיץ עליו.
2: לא, אבל כשאתה רץ, כשאתה רץ עם מכבי תל אביב, כשאתה רץ עם ביתה ירושלים,
1: אבל היום אתה לא נופל מאף אחד.
2: אם אתה מצליח להביא שחקן ב2.5 מיליון יורו,
0: אתה כבר אימפריה בישראל.
2: אני מסכים איתך, אבל אני אומר שהפועל תל אביב, בגלל שכל המסביב שלם, בגלל שכל הדבר הזה מאוד מאוד שלם, אז הפועל תל אביב יכולה ללכת כתף לכתף, עם בית"ר ירושלים, עם מכבי תל אביב, עם הפועל באר שבע, מכבי חיפה, אני כרגע שר מותר קצה. להגיד לך שהפועל עומד מספר אחת, לא, מבחינתי כרגע, בית"ר ירושלים נראית כמו עומד מספר אחת.
3: אז זו השאלה שאני רוצה לשאול. אנחנו היום מקליטים את הפרק 6 באוגוסט 11:50, רבע שעה לפני שהשניצל נזרק אל השמן מקבוצת הכדורגל הטובה ביותר בישראל, נכון לשנייה זו.
1: שכתר. הפועל באר שבע.
3: טל נחרץ, הפועל באר שבע.
1: איך אפשר שלא, אחרי המשחק נגד הכוכב? איך אפשר שלא? כל אחד שיגיד אחרת פושע.
2: אני אסביר.
1: יאללה.
3: אבולאפי אמר ביתר, תכף יבוא הנימוק, איתי, אתה רוצה...
1: אני יכול להבין למה, אבל אחרי המשחק של הפועל באר שבע נגד הכוכב, להגיד קבוצה אחרת שזה לא הפועל באר שבע, זה פשע.
0: אני אפתיע אתכם.
3: בבקשה.
0: אני אפתיע אתכם, הפועל רמת גן.
3: דוד הסנקה, אחלה יציא, אחלה גניבה. נראה שעם הזרים גם פגע יפה.
0: דוד הסנקה.
3: משה סמל יכול להביא מספרים קצת.
0: איזה דריבליסט.
3: הסנקה יציאה גדולה.
0: בונה, הוא לא... איזה הפתעה, איטל.
3: תזכרו, פוטנציאל לתגליטונה.
0: עם מהיר,
1: מרווח, רגליים חזקות, מחטיף לדשא.
3: שומע, הוא רק קשה להפור אותו. מליגה א', מליגה א', הקפיצה שלו.
0: אם תגיד לי איפה היה בליגה א', אני קם והולך.
2: אני לא יודע.
3: למה שידעו? למה שידעו?
0: נורדיה.
2: נורדיה? לא יודעת.
3: תמשיכו.
1: רגע,
2: אז התמרוץ, אני לא אמרתי שהקבוצה הכי טובה...
3: אני ידעתי את זה.
0: שומע, זה לא יודע...
3: השאלה לא הופנתה אליי,
0: טל. שומע, זה שאלה קשה, כי לא ראינו אותם עדיין. כל אחד, בית"ר ירושלים מבחינתי, כיף לראות אותה, היא אדירה.
2: אני יכול להוסיף לך את הכוכבית למשוואה?
3: תנמק.
2: ברגע שבאר שבע ומכבי תל אביב הולכות לקמפיין אירופי של טיסות, של זה...
1: לא, אבל זה לא שאלה.
0: לא מתסכל באליפות.
1: זה לא שאלה ש...
3: שאלתי מי הכי טובה כרגע?
2: הכי טובה בהחלט באר שבע. אני אומר, מבחינתי מעומד מספר אחת כרגע, זו ביתר מכיוון...
3: אוקיי, אז מספר אחת.
0: אז אני אומר מכבי תל אביב.
3: אז רגע.
1: וואי, אני כל כך לא מסכים איתך.
3: נוסיף, רק שנייה, רק שנייה.
2: בלי רביבו?
3: נוסיף
2: לתיאורים.
3: בוא ננסה רגע, לא לעלות אחד על השני, לתת רגע לאבולאפי לסיים את הטיעון שלו. אני פשוט אחדד את מה שאתם אמרתם. לא אחדד, אני אחזור על מה שאתם אמרתם. ביתר הכי טובה, אולי בגלל שבבאר שבע אין את קנגווה, ומכבי תל אביב לא יהיה את רביבו, ואולי את הסנטה, וביתר שמרה על הסגל שלה כמעט אחד לאחד.
2: ראינו מה קרה למכבי תל אביב בשנה שעברה בקמפיין האירופי שאתה לא מערך בבית, ואתה כל היום, ואתה דיברת על זה יפה, כל היום בטיסות, אתה לא יודע איזה יום היום, אתה לא יודע איזה מדינת הנוחת, מאוד קשה לרוץ האליפות במצב כזה, ואני חושב שאם באר שבע...
1: זה היתרון של ביתר, חד משמעית.
0: אם אתה שואל את קוזוק עכשיו, לעשות שלב הבתים אלופות, והוא מוותר על אליפות, לוקח את זה.
2: בטח שהוא לוקח את זה,
1: חד משמעית. הוא לוקח את זה, וגם בצדק, אבל...
2: יהיה לה מאוד קשה להחזיק
1: את שתי מסגרות האלה. אחרי שהוא ייקח שהוא יעלה לאלופות, הוא יתאבד על אליפות.
0: שראי, אתם ליגת אלופות, אחי?
1: הוא לא יכול לעשות ליגת אלופות.
0: הוא יכול לעשות ליגת אלופות. אם הוא עובר את הכוכב,
2: הוא לא יכול לעשות?
0: הוא בשלב הבא יש לו הגרלה יותר נוחה.
3: יש לו הגרלה יותר נוחה. על פניו.
1: איך להם את הדירוג, הכל בסדר?
0: לא, יש כבר הגרלה.
3: הראוס הדנית.
1: להגיד לך שאני...
2: או סבח שהדיחה את מכבי חיפה.
1: להגיד לך שאני מסתנבר מה-1-0 הזה של באר שבע, שאני יודע שהם הולכים למרקנה, לא מסתנבר. להגיד לך שאני חושב שהפועל באר שבע יעברו אותם, לא חושב.
2: שיחקתם שם?
1: שיחקתי שם עם ספרטה פראג.
2: נו.
1: התעללו בי.
2: תגידי שיש שאלה, יש לי שאלה. אני
3: הייתי שם פעמיים, זה מגרש שאתה לא רוצה לשחק בו, ולא רוצה להיות בו נקודה.
2: יש לי שאלה אמיתית בשבילך, כי שיחקת שם. טדי מלא לא יותר מפחיד?
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
0: שם תחשוב שכל אוהד שם במרקנה, אתה מרגיש שהוא עלה וסכין ביד.
2: כן, כזה.
1: לא, הוא גם שבוע, הוא שבוע לא אמר בוקר טוב לאשתו בשביל לשמור את הכל המשחק. יש רעש באצטדיון, אתה לא יכול להבין.
3: יש מעט, אתה יודע מה, מבלי להקל ראש לרגע בטדי מלא של
1: בדר. טדי לא בלומפילד, סמי לא בלומפילד.

0: מקל ראש, כי באמת, כמו שהם אמרו פה בתחילת הפרק, זה באמת האווירה במגרשים בישראל.
1: אבל זה רק שם במרקנה, כל השאר בסרביה זה...
0: לא, לא, זה מרקנה ופרטיזן בלגרד, אבל פרטיזן לא פוגע כבר עשור, אז זה גם לא...
2: אתה תגול שם.
0: ניצקי, אבל אתם לא יכולים לדבר אחד על השני, כי לא ישמעו אותנו. זה כאילו כל הזמן אנשים אומרים לי, כשאתם באים ארבעה, אתם מדברים כל הזמן אחד על השני.
3: בגלל זה הם לא באים.
0: אז נסה להתאפק. נכון? זה הסיבה. אני מעדיף לשמוע אתכם בנחת, מאשר לא להצליח להבין את מה ששכתר אומר. לא, אז אני אומר, זה מגרש ביתי קיצוני, על אף המרחק, זה לא נורמלי מה שהולך שם. לא יודע גם להסביר את זה. הוא לא סגור, הוא מיושן, זה כמו יצדיון רמת גן מבחינת המבנה. ועדיין האדמה רועדת שם. וזה מאוד מאוד קשה, ומבוצע מאוד ביתית ומאוד איכותית, אבל יש, לא יודע, אלמנטים של קרמה, לא הולך להם עם ישראלים. הלוואי באר שבע יעשו נס, זה יהיה מדהים. בהיבט הזה, אז סיכוייהם בעיניי נמוכים מאוד, אבל הלוואי ויקרה נס. בואו ננצל את הזמן רגע, נגענו באמת על רגל אחת בכל
1: הקבוצות. קבוצה אחת צריך לגעת, אבל חייבים לגעת בקיץ הזה.
0: והיא?
1: למכבי חיפה.
0: אז קדימה.
1: למכבי חיפה.
0: האם אתם, בוא נתחיל בשאלת השאלות, האם יש מקום באמת לדאגה? האם הפאניקה סביב המועדון הזה
3: היא מוצדקת? האם יש מקום
0: שואל,
3: באמת לדאגה?
0: רגע, אני שואל, האם באמת הפאניקה
3: מקום ארבע שמוצג... שהתחבקו, נו. מה אתה רוצה?
0: שהתחבקו עם עצמם. אז בואו תסבירו.
4: אני חושב שכל מה שקורה במכבי חיפה בשנתיים האחרונות, זה פרסה אחת גדולה.
3: ויש לי גם סיבה, אם אתה רוצה.
0: אני מאוד רוצה, אבל...
4: תגיד, אתה רוצה להגיד את הסיבה? תתחיל
3: לך. הסיבה שלי היא אחת, גל אלברמן.
4: ותנמק.
3: בן אדם שלוש שנים, קודם כל בנת עצמו יפה, הוא הגיע לשם.
4: עוזר מאמן, אנליסט.
3: נהיה עוזר מאמן, נהיה אנליסט, סקאוט, לא יודע בדיוק, נהיה מנהל מקצועי. שלוש שנים אליפות, באליפות השלישית אתה עושה גם ליגת אלופות. אז הייתה עונה פחות טובה, אוקיי? למה? מה כל הבעיה של מכבי חיפה זה שזה מועדון אימפולסיבי? יש איזו תוצאה לא טובה, עונה לא טובה, בום, חותכים בבשר חי. על מה פיתרתם את גל אלברמן? ספר לי רגע. על מה?
4: אני אגיד לך איך שאני...
3: על עונה אחת פחות טובה, אחרי מה שהיה לפני?
4: אני חושב שהוא עשה... אני רואה את זה מבחוץ, גל אלברמן עשה עבודה יוצאת מן הכלל במכבי חיפה, היו לו גם טעויות גדולות, הוא הביא זרים טובים, אבל בסוף הוא גם הביא את מסיידגו שעשה עונה טובה במכבי חיפה.
3: נכון.
4: לא הצליחו לזכות
3: בעליכות. נכון, מקום שני, לאירופה, אוקיי.
4: החליטו שמחזירים את ברק בחר, וממה שאני יודע, גל אלברמן חושב שזה לא היה נכון.
3: נכון.
4: מלכתחילה, והחליטו שיש לך ברק בחר שהביא את האליפויות והיה משמעותי, ואז הם נכנסו...
3: עונה לא טובה.
4: עונה לא טובה, ומשם הם נכנסו לסחרור. ראו שגל וברק ביחד לא עובד, שלחו את שניהם, ומאז... שהגיע ליאור, איציק עובדיה וברק בחר, משהו שם לא מתחבר. זה נראה שכאילו המועדון לא מצליח לצמוח. השחקנים והזרים, הזהות שלהם לא מתאימה למועדון. זה לא שחקנים עם קרקטר חזק. לא הצליחו להחזיר ישראלי אחד שיהיה במכבי חיפה משמעותי. גם הצילי, שכל כך רצה לחזור, הם עשו הכל כדי שלא יחזור.
3: יכול לעשות הכל בשביל שזה לא יקרה.
4: לכאורה, איך שמועבים
3: להגיד. לכאורתיץ'.
4: לכאורתיץ', לא רצו שהוא יחזור, הוא באמת נלחם כדי לחזור. היחיד שרצה שהוא יחזור באמת, זה היה ינקלה שחר. אחרי זה גל דיבר, אחרי זה קצת, אני לא יודע, איציק עובדיה, חלק מהם, לא יודע מי דיבר. בסוף, מכבי חיפה לא מצליחה להחזיר לפה שחקנים עם זהות.
3: לא דין דוד, לא נטע לוי.
4: אבו פאני.
3: ההתנהלות עם חזיזה, תסלח לי, תסלח לי.
0: מה הבעיה עם חזיזה?
3: אני חושב, תגיד.
0: אני שואל, אני לא, אני באמת שואל.
3: אז אני אענה לך בשאלה. חזיזה, מעבר לסי, אין על זה דיון, אוקיי? תסתכל על מכבי חיפה של היום. איזה שחקנים יש לך בחדר הלבשה? מנהיגים. וחזיזה, מעבר לסי, הוא יודע שהוא לא הולך להיות שחקן הרכב, הוא יודע שהוא לא הולך לשחק 75-80% מהדקות, הוא יקבל את זה ויחיל את זה והכל בסדר.
1: תעל, מי הקפטן של מכבי חיפה?
3: יפה, למכבי חיפה קפטן. יאללה, חזיזה, הלך מי קפטן.
4: אני אגיד לכם משהו.
3: מה היה דחוף שחרר את חזיזה? תסביר לי. לא, מה היה דחוף?
4: תעל, שחררו אותנו ושחררו שחקנים. אין בעיה, אני חושב שההתנהלות, שאם ידעת בסוף שנה, שאתה לא רוצה את חזיזה, אתה לא מחכה לשבוע.
3: קודם כל, חד משמעית צודק. חד משמעית צודק.
4: אם אתה וברק יודעים שחזיזה לא בתוכניות המקצועיות, הוא לא מתאים לכם גם הגישה שלו, זה יכול לקרות.
3: אז ידעת את זה בסוף העונה, אתה לא צריך לקרות לשלושה ימים לפעמים.
4: אתה יכול להזמין אותו שלושה, ארבעים אחרי שמסתיים את העונה, דולב, חשבנו על זה, אנחנו רוצים להמשיך קדימה, אנחנו מכבדים אותך. ההתנהלות הייתה, וזה מה שקורה במכבי חיפה, מהלך אחרי מהלך, שזה נראה כפריזה. לא, בוא נשחרר את זה, בוא נביא את זה, וגם כרגע זה נראה שמשהו לא מתחבר.
0: לא יכול לעבוד? לא יכול לעבוד.
3: העונה לא יכולה לעבוד.
1: אני חייב להתחבר לשכתר, כי התחושה זה שהם גם מכניסים את עצמם לסחרור שלילי כל הזמן. עכשיו, אני נזכר את התקופה שאתה סיפרת שאתה מכבי חיפה. לא רק אתה, גם קנדיל ישב פה וסיפר על התקופות הלא טובות של מכבי חיפה. תגיד לי, אתה מסתכל על מכבי חיפה משחקת, אתה רואה שחקן מחייך? אתה רואה שחקן נהנה?
3: איך תחייך שהקבוצה נראית ככה?
1: אבל הקבוצה בסך הכל טל הפסידה שני משחקים בגביע טוטו, איזה טילו, לא, אני לא
3: בוחר לקבוצה. לא, לא, לא, אל תגיד לי.
1: היא עדיין לא
3: שחקה. תקשיב, 3-0 נגד הפועל חיפה.
0: 8 שערים בשלושה משחקים ספגו.
3: לא, הגעת למצב, שני משחקים ראשונים, 30 אלף בסמי, 3-0 הפועל חיפה, באת אחרי 4 ימים, 3-0

0: קריית שמונה, חצי ראשון.
1: 3-2-3-0.
0: תגיד, זה הפועל אלעד, זה מכבי חיפה, מה קורה לך?
2: הכל בסדר, אבל עדיין מכבי חיפה אפילו שיחקה עם הרכב הקלאסי שלה.
0: אתה מדבר עכשיו כאילו הפסידו איזה שני משחקים באירופה.
3: אתה רואה את ברק...
1: יש שם לחץ גדול.
3: אתה רואה את ברק אומלל. אתה רואה ירין לוי אומלל, אתה רואה את הזרים, היחידי שמחייך שם זה קנג'י וזה דיפולט, הוא מחייך כל הזמן.
1: קנג'י מחייך כל הזמן, קנג'י מנצח מפסיד
3: ומחייך. אז נוצר מצב שמכבי חיפה מכניסה את עצמה לסחרור, לפניקה של עצמה, ובסופו של דבר יש כרגע למכבי חיפה, אותם נקודות כמו באר שבע, כמו ביתר ירושלים, כמו מכבי תל אביב. מצד שני, דיברתם על הבנייה, שאני מסתכלתי על הסגל של מכבי חיפה, תגידו לי עמדה אחת שמכבי חיפה יכולה להגיד, יש לי פה את השחקן הכי טוב בארץ, בעמדת שדה, מגן ימני, לא, כנראה זה אנטווי. בלמים?
4: לא יודע, לא, לא, אלה דברים שאנחנו נדע תוך
1: כמעט. לא, לא, זה נכון שבמכבי חיפה...
0: כרגע אתה לא יכול להגיד.
3: יפה, בלמים, שכתב בלמים...
0: לא ישראלים, לא זרים,
3: יש לך 6-7 זרים, או בלמים יותר טובים. מגן שמאלי...
1: מוריניו, הוא גם, הוא תחילת, אי אפשר לדעת.
0: אתה רואה את מכבי חיפה מסיימת טופ 4? כן או לא?
1: לא חושב שזה...
0: תודה רבה, זה כישלון קולוסלי, מועדון 120 מיליון שקל תקציב. לא עושים טופ 4.
3: שכתר, תענה לי שוב, עמדה, מגן ימני לא, בלמים אין להם, מגן שמאלי.
0: חד משמעית איתך.
5: אני חושב שהשיחות האלה מוקדמות מדי.
3: עובדתי, הסגל שלהם כמעט סגור, יונה.
5: אין עובדה, איזה עובדה.
1: לא, יכול להיות שאלי מוחמד, כן, נגיד בסיור.
3: אוקיי, לפני ונטורה? לפני פלקאו? לפני ססוקאו? לא,
1: אלי
3: לפני קרייב, לפני דור פרץ,
1: קיצוניים,
3: יש להם אצילי, יש להם טוריאל, יש להם שוע, אין להם עמדה אחת, שאתה אומר, בוא נשתי וורד קלאס. אין להם כרגע, תוסיף לזה את הלחץ העצום בתוך המועדון, ואז אתה מגיע למה שאתה אומר, ואומר באמת, איך מכבי חיפה לא מדברת על רביעה בכלל? איך זה יכול להיות?
1: מה אתה אומר על מכבי חיפה? מהנקודת מבט שלך.
5: שבעיניי ההרס...
1: זה מוקדם, נכון? אבל אתה...
5: שההרס מסביב, כלומר, השיח הנגטיבי מסביב מחולל...
3: ההרס באלף, נכון?
5: בחלקו גם.
3: ההרס
5: באלף. מחולל את הקריסה המקצועית. אני חושב שמקצועית המצב הרבה פחות גרוע, מבחינת חומר, יבש, פוטנציאל.
0: איך אתה אומר את זה?
5: אני אומר את זה.
0: אתה רואה אותם מבחינת הסגל והחומר היבש, כמו שאתה אומר, יותר טוב ממכבי תל אביב, בית"ר ירושלים, הפועל באר שבע, הפועל תל אביב?
5: כשסביבה מעקלים,
1: אז היה מכבי חיפה,
5: לא צריך,
1: נטע לוי, עומר אצילי, דולבל,
5: הכל נכון, הכל נכון, הכל נכון,
0: ג'אבר,
1: ג'וש כהן שהיה יהודי בשער,
5: הכל נכון, הכל נכון.
0: שון גולדברג.
5: היום במבנה של כמות הזרים והמתאזרחים, זה פחות קריטי, הסיפור הזה של הישראלים.
1: זה
5: פחות קריטי.
1: זה לקבוצות הקטנות, הגדולות חייבות ישראלים משמעותיים.
5: בסוף, בסוף, בסוף, שוב, אני לא... תן
1: ישראלים משמעותיים
5: למחרי חייפה. שנייה רגע, תן להשלים משפט. אני לא יוצא באופן גורף נגד מה שאתם אומרים. אני לא טוען שאתם טועים. אני לא בא להציג פה דעה ששונה ב-180 מעלות. אני רק אומר שהאקלים מסביב מחולל חלק גדול מהכאוס. כלומר, האנרגיה מסביב, הביקורתיות, השיפוטיות, האנרגיה הרעה מהיציע, התקשורת שעוטפת את המועדון שם, מוסיפים עוד 10-20% של קריסה לעסק הזה. אני חושב שאם המועדון הזה היה יודע לעבוד בשקט ולעטף בשקט על ידי הקהל שלו, קצת יותר תמיכה והכלה של סיטואציות מהסוג הזה, הם היו במצב יותר טוב, ואז אולי כן באמת יכולים להחליט.
3: אבל עכשיו תשאל,
0: איך אבל אתה יכול
5: לבקש? אופי ואישיות.
0: איך אתה יכול לבקש מהקהל של מכבי חיפה להכיל?
1: הקהל של מכבי חיפה הוא כל משחק
0: בבית 30 אלף. איך אפשר לבקש מהם גם להכיל?
1: הם רואים שאין חיבור בין המנהל המקצועי למאמן כרגע. הם רואים שדברים לא מתחבים, הם באים למשחק ראשון, ממלאים את האצטדיון, מקבלים שלישייה מחצית ראשונה,
0: ואתה חושב שמי אמרו. שמה יש בהפועל חיפה, תגיד, על מה 3-0.
3: אבל רגע, טל, הם שיחקו את המשחק בדרבי, עם אולי שני שחקנים שישחקו בהרכב בליגה.
0: אבו, אתה מפספס משהו. מכבי חיפה הגדולה, המועדון עם התקציב של ה-120 מיליון שקל, מועדון עם טופ 2 היום בישראל, נכון? קפיטל מכבי חיפה?
3: אמת.
0: אוקיי, או ההפך, כל אחד שיקרא לזה איך שהוא רוצה. לא יכולים להגיע למשחק הראשון, זה לא משנה מה שאתה אומר לי. זה לא משנה מה שאתה אומר לי על זה שלא כל ההרכב שלהם, ועל להם הרבה שחקנים חסרים. לא יכולים להגיע למצב שיש להם משחק ראשון של העונה.
3: דרבי.
0: יש להם 30 אלף צופים, בוא עם כל הכבוד להפועל חיפה, מה יש בהפועל חיפה? ושדקה 50 יש 3-0. ואוקיי, קרה, אתה לא יכול לבוא אחרי 3 ימים ושיהיה את אותו מצב עם קריית שמונה חצי ראשון. זה לא יכול לקרות מכבי חיפה, סליחה.
5: אוקיי, הנקודות עברו, אנחנו נשארים עם עוד כמה רגעים ספורים, אז בואו, דיברנו ונגענו ברובן, יש עוד אירועים משמעותיים לקראת העונה שיש לכם...
3: אני חושב שצריך להתייחס לבית"ר ירושלים.
5: אז קדימה, תתייחס.
3: שפתחת העונה עם אלמוג כהן, שסימן שאלה כביכול גדול, אבל אתה רואה...
0: למה סימן שאלה?
5: כי זה עונה ראשונה שלו כמאמן. לא עבד כמאמן, מעולם.
3: מבחינתי זה לא סימן שאלה.
5: מה? על הקווים.
0: גם לא הכי מדויק.
5: לא, מה לא מדויק? האם הוא עמד על הקווים?
0: כי זה לא ג'ורדי קרויף, שהיה במכבי תל אביב, מנהל מקצועי.
5: הוא עדיין לא עמד על הקווים.

0: זה לא כישלון, אדוני. זה לא כישלון.
1: גם התקציבים...
0: אז אני אסביר לך, והיה לנו שיחה על זה, אתה ואני. אוקיי? צריך לזכור שהשכר שחקנים של ביתר ירושלים, הוא איפשהו, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, פי 2.5 שכר שחקנים, והפועל באר שבע פי 1.5, 1.75. מביתר ירושלים שכר שחקנים. אז לא משנה מה יהיה, אתה לא יכול לבוא ולהגיד לי שאם ביתר ירושלים לא עושה אליפות, זה כישלון.
1: אוקיי, אין בעיה.
2: מאבק אליפות.
1: מאבק אליפות זה...
0: זה חד משמעית, אז אני אומר, אז אני לא רואה סרט שביתר ירושלים של אלמוג כהן תפסיד אליפות לפני הפלייאוף או בתחילת הפלייאוף.
2: איך אצילי ושוע נתפסים בתוך הרעיונות המקצועיים ולא רק המקצועיים?
0: אין הרבה שינוי.
3: אני חושב שקיבלת במשחק הראשון באירופה שבדקה 60 הוא מוציא את שניהם.
1: אין לו אלמוג באופי שלו.
3: אין לו, יפביד.
1: אין לו, אין לו. והוא ימשוך את כולם לקצה, אני אגיד לך משהו על אצילי. אצילי בעונה הזאת בא הרבה יותר מוכן ממשהו בעונה הקודמת.
3: תסביר.
0: מה זה הגול הזה?
1: הוא עשה הכנה טובה מאוד. גם יש לו בעיה בברך לעומר. ואם הוא לא עושה הכנה טובה כמו שצריך, אז יותר קשה לו להיכנס לעניינים. המשחק הראשון, השני, הוא נכנס לקצב, ועומר אצילי במחצית נגד לארנקה. השנייה, הוא חזר להיות אצילי של הדריבל.
0: של הפריים.
1: של הפריים. הוא פשוט עשה, עזוב את השחיטת פנדל, עזוב את הגול, זה דברים שיש לו. אתה רואה אותו עובר שחקנים ומוציא רוחב, המשיכה המפורסמת שלו, והוא מרגיש טוב פיזית, ועומר אצילי השנה, אם ייתן את העונה הזאת, כמו שנתן עונה שעברה, ויעזרו לו החבר'ה, ויביאו את, אני חושב ששון וייסמן יצטרך לתת את המספרים שלו, ושוע ייתן עונה כמו שנה שעברה, וטיפה יותר, ביתר ירושלים מועמדת לאליפות.
0: יונתן, תן לי רגע להתעכב על, על, על הגול הזה של אצילי נגד לארנקה.
3: כי זה
1: מהמקום. זה רק הוא יכול לתת.
0: לא, כי הוא ושבע. הוא שבע, אירן לוי, יחידי סגולה. אלה שיש להם את המכה הזאת ברגל. לקבל את הכדור בין הקווים, עכשיו, הוא בעט מאיזה יותר מ-25 מטר.
1: 27, 27.
3: במשולש.
0: הכדור, הוא עומד פה, הכדור פה. אין לך איפה להניף בכלל את הרגל. הוא עצר את הכדור והזיז אחד בשמאל והניף, אתה יודע, איתי ואני מנסים לבוא את הביטה הזאת, אנחנו לא מגיעים למשקוף.
1: לא, אתה לא יכול לבוא לשם.
0: לא מגיעים למשקוף.
1: אני רוצה להגיד משהו, לא מרצילי.
0: אתה יודע שזה יחידי סגולה שיש להם מנוף כזה ברגל?
1: ואני אומר את זה הרבה, וגילוי נאות, אני מאוד אוהב את הבחור הזה. היה לנו פה את ערן זהבי שבע, שב-15 שנה האחרונות בטוח, זה הישראלי הכי גדול בליגה שלנו בטוח. ואחריו,
0: לא,
1: זה עומר...
0: לא, מה זה ואחריו? היחידי שמדגדג. בוא נקרא לילד בשמו.
1: כן, היחיד.
0: היחידי שמדגדג.
1: עומר אצילי זה הישראלי הכי גדול מכולם. תאהב אותו, תסנה אותו, יש לו משחקים פחות טובים שאתה אומר לעצמך, תשמע, הוא לא בסיפור בכלל. אבל ווינר וכדורגלן מהשורה הראשונה,
0: ומפלצת מספרים, לא
1: צריך. אז זה שחקן היחיד שיכול לא לשחק ולתת גולים.
0: חד משמעית.
1: לא, הוא לא צריך לשחק.
3: אבל סימן השאלה העיקרי בביתר, וזה צריך להכין את
1: זה. זה גם החיבור של שוע ואצילי.
3: אופס.
1: של שוע ואלמוג כהן.
3: כן, כן, כן.
1: צריך לזכור, שאלמוג כהן יש לו
0: פגישות בסיוקום. שלפני העונה אמרנו, יכול להיות נפיץ הסיפור הזה.
1: הוא עדיין נפיץ.
2: בגלל זה שאלתי.
1: בואו נעצור, חבר'ה. זה עדיין סיפור שיכול להיות נפיץ.
2: בגלל זה שאלתי.
3: אצילי אלמוג או שוע אלמוג?
1: לא, לא.
0: אצילי אלמוג לא, וגם אצילי שוע לא.
3: אצילי ושוע אלמוג.
0: שוע אלמוג
1: שמה זה נפיץ.
0: אבל כרגע זה נראה טוב.
1: נראה טוב, ואם דברים לא יתחברו ולא יסתדרו, זה יכול ללכת למקומות פחות נעימים.
3: האובססיה של ביתר ירושלים.
0: ואנחנו אומרים את זה מראש.
1: ואנחנו אומרים את זה מ-day one.
2: זה נאמר, זה נאמר.
3: אז הסגל, היא שדרגת הסגל שלה, יש לה בעיה אחת אקוטית בעמדת השוער. האובססיה שלהם למיגל סילבה, אני לא מצליח להבין את זה. אני חושב ביתר צריכים בדומה מאוד.
1: תודק בית עם וי, זורק לך פצצה.
2: נדב זמיר.
1: תודה רבה. תודה רבה. אם אני ישראלי, אהלה, נדב זמיר.
0: אם אני.
1: נדב זמיר, טלפון, הוא צריך לעבור כביש.
2: לא יקרה, אהלה.
1: למה לא יקרה?
2: נראה לך.
1: כסף.
2: לא, אין דבר כסף.
1: המצב כלכלי יותר.
2: יש ערכים.
1: לא יקרה.
0: לא יקרה.
1: מי השחקן האחרון שעבר מהפועל ירושלים לביתר?
2: שאלה טובה, אתה יודע?
1: שאלת
2: השאלות.
3: לקבל את ההחלטה הזאת, כמו שמכבי תל אביב עלתה לליגת אלופות, ואמרו לחואן פבלו שהשוער מצוין, תודה רבה, והביאו את רייקו.
1: אבל נפגעו באותה עונה ראשונה, רייקו היה קטסטרופה, שנה אחרי
3: הוא נהיה לו. המהלך,
0: כי נבינו ש... זה לא היה מהלך חכם נקודה, בתור אחד שעה במכבי.
3: לא, אבל אני אומר...
1: אני קיבלתי אותו שנה אחרי...
0: פנטסטי.
1: אדיר.
3: בדיוק. זה המהלך.
0: שנתיים אחרי.
3: לא, כוונתי מבחינת האומץ של המהלך לבוא ולנסות לשדרג את העמדה הזאת, כי זה עמדה שיכולה לעלות לביתר ירושלים בהרבה נקודות.
1: אני רוצה לדבר על עוד שחקן, בבקשה, תן לי אחרון.
2: אין בעיה, ותוריד את המיקרופון.
1: סליחה.
2: כן.
1: הרבה פעמים שחקנים מגיעים מליגה לאומית למועדון גדול.
3: וורקו, וורקו, וורקו.
1: אתם לבד.
3: וורקו אוליק.
1: זה להיכנס, להיות בשלישייה של ביתר אחרי שעזב ירין לוי ודור מיכה, שהיו כל כך משמעותיים. אתה רואה כדורגלן עם כושר גופני, עם ביטחון עצמי, שחקן שעושה הגנה והתקפה, פשוט כיף לי לראות שחקנים כאלה.
0: אני חייב להגיד משהו על וורקו ועל אלמוג, ולחבר את זה גם לסילבה. אלמוג יודע לגעת בשחקנים, ירין לוי, סיב בן שימול, וורקו עכשיו, הכל בומבה. אוקיי, אני מסכים איתו, אתה יודע כמה אני מעריך את אלמוג מקצועית ומחזיק ממנו.
1: צריכים להביא עוד 8 אבל.

0: יפה.
1: שש.
0: מסכים? מסכים?
1: הנה, אני יכול לשחק את השש.
0: מסכים?
1: אני אוהב את תינור.
0: כל ההחלטות של אלמוג כמעט אני להוריד את הכובע, למעט שתי החלטות, סילבה ומיכה. אוקיי? איך, ובוא תעזור לי, אני שואל אותך שאלה עכשיו, תעזור לי. איך בן אדם שאתה מסתכל על 95-96% מההחלטות שהוא לוקח, ואתה אומר, מה זה אתה אומר? במבחן התוצאה זה אימלה. אוקיי? איך הוא מתעקש?
1: הם לקחו את ביתר ירושלים, גם הוא וגם יצחקי, בתחתית הם עשו ביחד עם ברק אברמוב, אימפריה.
0: איך הוא מתעקש? איך הוא מתעקש על סילבה, שפתאום אלמוג, שמה שכולם רואים הוא לא רואה. תסביר לי את זה.
2: הוא מת עליו.
0: אתה יודע שזה שוער, ובגלל זה גם אמרתי. בגלל זה גם אמרתי, זה שוער. אני אגיד משפט קשה.
3: תגיד.
0: אי אפשר לעשות איתו אליפות. אי אפשר לעשות עם שוער כזה אליפות. אוקיי? אתה יורד לסוף דעתי, זה משפט קצת קשה להגיד.
1: הוא קשה.
0: אבל מה אתה מבקש משוער? מה אנחנו רוצים משוער?
2: יציבות.
1: קודם כל. אל תהיה 8 ואל תהיה
0: 3. לא, תן לי שקט, בחיית רבק. תן לי, אני הולך...
3: ושקט, שקט זה אומר, תביא לי פה ושם נקודות, אל תעשה לי טעויות.
0: אל תביא לי גם נקודות, אל תביא לי נקודות.
3: זה מה שאתה צריך, קח את הכדורים שאתה צריך, זה הכל.
1: איך אמר יובל נעים, היה לו שוער שלישי בקבוצה, אז בעטו לו לשער ובעטו החוצה מהמסגרת. אז הוא עדף והכדור נכנס. הוא אמר לו, מה שבפנים בפנים, מה שבחוץ אל תכניס פנימה. כאילו, אמר לו, כבר הכדור יצא מהמסגרת.
3: מיצינו את הדיון הזה, אי אפשר להתקדם מהפסגה הזו. טוב, והדבר באמת מעניין מכל, שבנוגע ליתר הקבוצות רבות מהן, קשה מאוד להיות נחרץ. גם הפרק בשבוע הבא הוא מאוד מאוד בסימן שאלה.
1: נוכח
3: העובדה,
1: נוכח
3: העובדה שאתה קבוצות בממוצע, בממוצע, חסרות בין 3-4 שחקנים בממוצע.
2: אנחנו נגיע לסוף החלון.
3: שאנחנו פחות משבועיים לליגה.
2: נגיע לסוף החלון.
3: 3-4 שחקנים זה כמעט חצי הרכב, אוקיי? זה מטורף.
1: 3-4 זרים זה מאוד מאוד משמעותי.
3: אם זה זרים, אז זה יותר מחצי הרכב.
2: אנחנו נגיע לסוף החלון, ששחקנים שנתקעו יגידו, טוב, בסדר, בואו נלך לליגה הזאת ונראה מה שווה שם. זה האירוע, אני מסכים, יונתן, אבל זה היופי, אבל זה...
3: בשולי של הליגה אי אפשר להתעלם, זה באמת לא שולי, זה שולי בתפיסה של האנשים, כחלק מהזלזול שלהם. בפריפריות וכולי, אבל אי אפשר להתעלם מהסיפור המזעזע של טבריה. וקודם כל כואב לי על העיר טבריה ובעיקר על האוהדים, כלומר אלה האנשים התמימים שמוליכים אותם שולל ומשחקים ברגשות שלהם, מעמיסים אותם בספינים ושקרים כבר שנתיים שכאילו רודפים אותם וכל העולם נגדם ומחפשים אותם, אבל בתכלס זה לא המצב. טבריה, וזה הולך ומתברר שנה אחרי שנה, ואני אומר את זה בכאב גדול, כנראה נמצאת בבעלות של אנשים רעים
1: לכאורה.
3: בהחלט.
0: לכאורה טיץ'.
2: ערב טוב עורך הדין.
3: בהחלט.
0: שתיים בתקשורת, אכל טרחות משפטיות, הוא נהיה זהיר.
3: למרית עין, לא, זה שלמרית עין קידמו...
1: אחת לכאורה.
3: למרית עין קידמו את המועדון הזה מליגה א' לליגת העל.
0: אבל רבה נסתר על הגלוי, מסתבר.
3: לא, הוא לא נסתר.
0: עכשיו לא.
3: מה שנראה, רבים כתבי האישום על הנסתר. רבים כתבי האישום.
1: לא, אבל אין בעיה, אתה לוקח נגיד את הזה של החוזים הכפולים, אין בעיה, אבל אתה לוקח את הגם...
3: זה אין בעיה.
1: לא, זה אין בעיה, זה קטסטרופה, הכוונה...
3: לא, זה הבסיס להכל.
1: כן, אבל אתה לוקח גם את העירוי...
3: זה הבסיס
1: להכל. גם את העירוי לבעלים?
3: בוודאי, בוודאי.
1: מיש גולדהר, אם יתנו עכשיו עירוי, הוא...
3: בוודאי.
0: הלו, הלו, אתה הראש, אתה
3: השם. לא, לא, לא, שנייה, רגע, רק שנייה.
1: לא אמרת את זה על ביבי.
3: רגע, לא אמרת את זה על ביבי, אלוהים, רגע, לא, אל תיקחו אותנו לשם. זה אני יודע, אגב. אבל רגע, רגע, רגע, רגע, רגע. יש כתב אישום. לשאלתך, יש כתב אישום, ובכתב האישום מופיעה מעורבות של הבעלים, של ביטן, חד משמעית. אותו ביטן אגב, שבהסדר הטיעון של עסקת החוזים, לא אמור להיות חלק מהמועדון, והנה הוא פה חלק פעיל בסיפור האירועים. שוב, כתב אישום, לא אני, לא זה, לכאורות, whatever, כתב אישום. זאת אומרת, הוא גם הפר את ההסכם שהיה קודם, וגם היה מעורב בסיפור הזה.
0: וכאילו אתה מורחק, קיבלת אדום, ואז אתה משחק ומקבל עוד אדום.
1: איפה זה מתחיל ונגמר? התאחדות לכדורגל.
3: רגע, אני מיד...
1: אתה מתן לאנשים לעשות דברים?
3: יפה. מי שאגב...
1: מלכתחילה עוקרים.
3: אני אחדד עוד רגע, למרות שאני מאוד אוהב את זה. אני רציתי להגיד עוד משפט, שמי שמאוד מתלכלך בסיפור הזה, וגם בסיפור של החוזים, אבל במיוחד פה, זה לירן חודדה.
1: שנה בחוץ.
3: איש מקצוע?
1: כן. לפי מה שהבנתי, שנה בחוץ. לא פחות.
3: איש מקצוע טוב, התבלבל.
2: מוועדה? בוודאי.
3: רק שנייה.
2: וועדה?
3: רגע, תן. איש מקצוע טוב, התבלבל כנראה בדרך. אין ויכוח לגבי הקבלות גם שהוא יצא, אבל משהו שם משתבש אצלו.
1: מבחינה מקצועית הוא אדיר.
3: לירן, אתה צריך תצטרך לעבור פה מיקוי וגמילה.
0: מבחינה מקצועית הוא אדיר, מבחינה מקצועית הוא אדיר. אבל אם זה בא ביחד... עם עזרה חיצונית. אז כנראה הוא לא כזה אדיר.
3: כנראה.
0: הבנת שהוא לא שיחק לפני הכללים.
1: אם אתה לא שיחק לפני הכללים...
0: לכאורה.
1: אם אתה לא משחק לפי הכללים, אתה צריך להיענש.
2: אבל שכטר, אמרת התאחדות, גם לא יכול להיות שהסיפור הזה נמשך כל כך הרבה זמן, הליגה מתחילה עוד שבועיים.
0: אבל זה היה ברור, זה היה ברור, מדינת ישראל, זה היה ברור, מערכת המשפט עכשיו, עוד יקחו ויקחו ויקחו ויקחו ויקחו ויקחו ויקחו ויקחו ויקחו ויקחו ויקחו ויקחו ויקחו ויקחו ויקחו ויקחו ויקחו ויקחו ויקחו ויקחו ויקחו ויקחו ויקחו ויקחו ויקחו ויקחו ויקחו ויקחו ויקחו ויקחו ויקחו ויקחו ויקחו ויקחו ויקחו ויקחו ויקחו ויקחו ויקחו ויקחו ויקחו ויקחו ויקחו ויקחו ויקחו ויקחו ויקחו ויקחו ויקחו ויקחו ויקחו ויקחו ויקחו ויקחו ויקחו ויקחו ויקחו ויקחו ויקחו ויקחו ויקחו ויקחו ויקחו ויקחו ויקחו ויקחו ויקחו ויקחו ויקחו ויקחו ויקחו ויקחו

0: אם ביקשו את זה עד בגץ, איך תאם עם זה?
1: לבין אנגליה, שזה הטופ של העולם. שחקן, בא, עוזר מאמן גרמני, בא, הציץ, הציץ בחלון.
2: החלטה עכשיו.
1: הציץ.
0: עם האייפון, ואם הוא עשה סלפי בכלל.
1: הציץ.
3: זה לא הציץ, זה היה קצת יותר חמור, אבל עדיין.
1: הציץ, איבי.
0: אין בעיה.
3: תוך יומיים. תוך יומיים.
1: יומיים, להתראות, תודה
0: רבה.
3: עכשיו, זה בדיוק הסיפור. 200 מיליון פאונד עונש בעצם, וזה יגמור את סיפור הריגול בכדורגל האנגלי. לא יהיה, אף אחד לא יעז. אבל פה, באמת, שערוריית שערוריית החוזים של השנה שעברה, שהייתה אמורה למחוק את טבריה בו במקום, אבל לא רוצים שזה יפגע בתחרותיות של הליגה, ולא רוצים
0: שהזקיין לא ילומה
3: לראות, ולא, ומה, יהיה פחות תקציר בשער השבת. אבל הנה הבאתם על עצמכם את האירועים.
1: חוק זה חוק.
3: אין מה לעשות, וצריך להיות קשה ונחרץ בדברים הללו, ופה ההתאחדות עצמה עיניים, ברור שכל האחריות היא של טבריה, אבל הטעות בהתנהלות של סיפור החוזים, היא זאת שהביאה לנו את, את סיפור האירועים, והעניין המשמעותי הוא, ואחרון, שהתאחדות, התאחדות, התאחדות, בסוף יש את, את, את הוואדה, שזה ארגון עכשיו עצמאי לחלוטין,
1: שכמו ש...
3: בעצם גמר קריירה לשיר צדק ולאחרים לא, על להרבה, טעויות... להרבה, לא, להרבה, בוודאי. להרבה. לא, זה דוגמה שמוכרת לנו בכדורגל אצלנו.
1: אי אפשר לעבור
3: גמר, אותם. גמר קריירה לשיר צדק על, על משהו שאני רואה פעות, על תרופה לצינון, פה... קחו בחשבון שהענישה של ההתאחדות לכדורגל, היצירתיות הזאת של, ש... של לדחות, לדחות את העונש, שש נקודות פה, ארבע נקודות שם, כדי שלשמור על התחרותיות. אצל הוואדה אין משחקים. חדידה, טפר, קלטינס וסמביניה, זה ארבעה, יחד עם חודדה והבעלים, עשויים להיות...
4: אלי, בלילתי אני חושב? חמישי? שאני טועה?
3: יכול להיות, הוא פשוט כבר לא בקריאת שבוע, כבר לא בטבריה. יכול להיות. נדמה לי. זה יכול להיות מאוד מאוד, אני שם מאוד מאוד משמעותית.
4: ומה ששכטר אמר, ההחלטה הייתה צריכה להיות מהירה, הדיון היה צריך להיות מהיר, זה שעכשיו הם הביאו ציון אמיר.
0: אבל עוד פעם, היה צריך, היה צריך, היה צריך, זה כולם חוויית הצפייה בארצות הברית, אז גם היה צריך פה וצריך פה. למה כל הדברים שצריך לא קורים אצלנו?
4: כי אנחנו שכונה, בגלל זה אתה אומר, אתה מדבר איזה יופי.
3: שמע ציון אמיר, אפרופו גם, אז זה היה,
4: מה אתה עושה שם, מה אתה, יש לך, ציון אמיר נכנס
1: את זה. אני אג 100 אלף שקל לדבר פודקאסט על, על זה, חברת תעופה.
3: לא, ציון אמיר, אין לי, אין לי טענות לציון אמיר.
1: מה אתה רוצה ממנו?
3: לא, אליו, אליו אין לי בעיה.
0: ציון, אתה בסדר גמור, ציון.
3: תגיד, אחלה
0: ציון. אתה על הכיפק ציון.
1: ציון זה אחד היחידים בעולם שלא עשית כלום, יכול לתבוע אותך.
3: אחלה ציון.
0: ציון, אתה עליו הפועם, אנחנו אוהבים אותך, תשחרר אותה.
4: תגיד, אתה רואה אותו נכנס,
1: מה הם לקחו אותו? כמה הוא מלחיץ אותי? הוא נכנס עם
0: פאה והגלימה.
1: הגלימה,
0: אתה כתב תביעה. ציון, סליחה.
4: תמכור את הבית.
0: ציון, סליחה.
4: הלך האירוס, הלך.
1: ציון, כל מה שאמרתי זה לכאורה, ואני מכבד אותך מקסימום.
4: אבל התמונה הזאת היא להיכנס לכיסאות של בית הדין.
1: ציון, ומי מולו?
3: בעיקרון, בעיקרון עמית חדד מייצג את אשדוד.
1: עמית חדד של ראש הממשלה.
3: לא, אבל זה לא מולו.
1: זה צמד? זה מסי וקריסטיאנו נכנסים למשחק.
0: הוא כנראה יריבו מכות בעולם.
1: לכאורה. כלום, אין לך.
3: לא, אבל אשדוד לא באמת צד בעניין. עמית חדד ומילשטיין שעובד איתו הם המייצגים של אשדוד. בעיקרון זה ברגמן.
4: מה קשור אשדוד?
3: בעיניי? לא קשור אשדוד. לא קשור אשדוד בשום צורה.
1: אתה חושב שהם צריכים להתערב? אבל זה לא נכון.
0: ברור, הם נסים לדחוף את עצמם לליגת העל.
1: תדחוף מאחורי הקלעים, מה אתה מביא עורך דין?
0: מה זה מאחורי הקלעים? ג'קי יעשה הכל בשביל להיות השנה בליגת העל, ואפשר גם להבין אותו.
3: אני חושב שאשדוד לא צד בעניין, אני יכול להבין לגמרי את מה שאשדוד עושה. הסיפור פה בסוף זה שני דברים, זה התביעה וכמובן בית הדין של ההתאחדות, כלומר ברגמן והבית דין של ההתאחדות, וכמובן הוואדה בנפרד, שתשית עונשים כבדים, אני מניח.
1: מתי אמור להיות התשובות?
3: במיידי.
4: לא, איזה מיידי? הוואדה
3: זה לוקח זמן.
4: זה לוקח זמן.
1: לא, הוואדה אמור להיות יותר מהר ממה
4: שחושבים. זה ייקח זמן, והדיון הבא אמור להיות עוד שלושה שבועות, ומה יש עוד שלושה שבועות? מתחילה הליגה, זה פרסה אחת גדולה, אתה מצד אחד אתה אומר, איזה יופי, מתנהלות כל הגדולות.
1: אבל אתה רוצה לשמוע משהו, אבל כרגע, ברגע שוואדה זה שלהם, כל מה שההתאחדות תגיד זה לא מעניין בכלל.
4: אמשן, הוואדה לא יכולים להוריד את דברי ליגה.
3: הוואדה לא יכולה בדיוק.
4: הם לא יכולים להוריד.
3: אני לא יודע אם הם לא יכולים לסגור את המועדון באיזשהו אופן, אני לא סגור על זה.
4: נדמה לי שלא, ואתה רוצה לשמוע משהו, גם אם השחקנים שיורחקו, אני אומר לך, דברי מינוס 6, והשחקנים שמוחקים נשארים בליגה גם.
3: זה לא הסיפור, זה לא הסיפור.
4: ברור שלא.
3: לא הסיפור.
4: ברור
3: שלא. שישארו בליגה, שיהיה להם בהצלחה, זה לא הסיפור.
1: כמה אירועי שחקן לקח לפני שלושה חודשים?
4: עדי מדינה בגרשיים כפולות מכופלות.
1: אוקיי.
4: לכאורה.
3: נהדר. אם כך, אני חושב שהיה לנו הרבה מאוד על השולחן, ועשינו את המיטב לנסות ולגן.
0: פרק מרגש של כולם, אחרי רגעים, הרבה מאוד זמן.
4: מתי יבואו עוד פעם הטלנטים?
3: היו רגעים חזקים מאוד. אני לא רואה סיבה להקליט בשבוע בפרק.

0: ביום, אני ב-16 לחודש ממריא לחופשת הקיץ שלי. אם אתם רוצים לעשות את הפרק בלעדיי, אחרי שאני וטל מחזיקים באותה עסק כבר שנה, בזמן שהברסתם, אז תעשו.
1: אני מזהה הרבה תסכול, אתה יודע, שכתר, הרבה תסכול.
2: אני בלעדיך...
3: הם קובעים שעות שרק נוח להם.
1: נכון.
3: לא. אז מתעצבנים עליך שאתה לא בא.
1: נכון.
3: אתה מבין?
2: זהו, אלוף בזה להפוך עליך. אני רוצה...
4: לא, הוא צודק. דוקטורינה. הוא צודק, הנה, הנה. אני נקי, ואיתי פה צודק בכל מילה.
2: מה צודק? יש קבוצה? רגע, יש קבוצה?
4: כל מה שאני רוצה לומר זה כזה דבר.
2: אתם לא מדברים.
4: אני רוצה להתקדם.
2: לבוא, אז איך נקבע בשעה שנוח לך?
0: אתה מריח? הם יוצאים מהארוחה, אתה לא...
4: אני רוצה להתקדם.
2: רואים לכם, חברים.
3: השניצלים כבר... השניצלים, מה שנקרא...
4: נכון.
2: אבל הוא לא אוכל שניצלים יותר חבר שלי, הוא איש בריא.
4: זה נכון. אני רוצה אבל לומר כזה דבר.
3: מה קורה, ליאור מנדל?
4: אנחנו... מי זה? זה השף.
3: היה השף,
2: כן. תזונאי של
4: הנושא. אני אוהב... אני אגב... נכון, ליאור מנדל, גם בליגה האיטלקית. אני מאוד אוהב, אגב, את מה שעושות בני יהודה וקריית שמונה, שלוקחות את אבי אליאס, האיש מעמוד השווארמה המוצלח, כשף שלהן למחנות אימון בחול, בא לי לנסוע למחנה אימון של בני יהודה, ואלה רק בזכות הבישולים שם. לא משנה. מה שאני רוצה להגיד זה כזה דבר. אסף, אתה תשאיר לי מופקד בכספת נייר, עם התחזית שלך ונימוקים, אוקיי?
3: לכמה זמן אתה נוסע?
4: הוא לא יהיה, הוא לא יהיה. הפרק, פרק האימורים. פרק האימורים. כן, כן, לא, נוסע בלי סוף.
2: ברוך השם, מעצמה כלכלית, הוא לא ידעתי כך, בוא נחטוף אותו.
3: איזה מעמד.
2: שים אותו אצלי במרתף.
3: לא מעמד, כסף, הכל מהכל. היה עם האישה בעשר של שלושה שבועות.
2: והילדים.
3: עכשיו, לאן אתה נוסע עכשיו?
0: לצפון יוון.
3: רק עם האישה?
0: עם הילדים, אז מה נעשה עם הילדים? זה אוגוסט.
3: בואו, יש לך הרבה כסף.
4: בקיצור, אנחנו...
2: קראת אותו כמה הוא איף במיקונוס בחמישה ימים.
3: מה יש לך? אני פתחתי את המסגרת. אני בנק אמר לי מפה, עכשיו אתה חוזר לארץ רק מים ולחם.
4: מחזור הפתיחה של הליגה הוא ב-22 באוגוסט. אנחנו כאן נפגשים ביום חמישי, ה-20 באוגוסט, להקליט את פרק התחזית שלנו. אבל רגע לפני העונה, זה שאתה בוחר לנסוע, זה לא... אין אחריות.
3: מתי אתה חוזר?
2: אני לא מקליט איתם שום דבר, עד שאתה לא מוציא מהארכיון את שנה שעברה, שהם הפסידו לנו והם משלמו את הארוחה.
3: תגיד, מי השישייה שלך הייתה שנה שעברה?
4: הייתה התערבות?
2: שישייה שלי?
3: של הפלייאוף העליון, זה הייתי רוצה להוציא.
0: שכתר, מוקלט, הכנתי לכם הכל, כתוב אחד אחד.
3: השישייה הראשונה שלי מוקלט?
0: הכל, לא, התערבות מוקלטת.
2: עזוב, באליפות הפסדתם לנו.
3: כן, אני אמרתי...
2: שניכם התערבתם איתנו, אנחנו אמרנו בהר שבע.
0: לא, יונה לא מקבל,
2: אתה אמרת מכבי תל אביב.
4: הייתה התערבות?
3: אין, הייתה התערבות, עכשיו אני מזמין אותם פה למטה.
4: יאללה,
3: בואו. בזה של הערוץ.
2: זה כמו באירועים, אתה יודע מה
4: עושה באירועים. אני חושב שאלה בדיוק מסוג הרגעים שבהם אנחנו נודה לכם על ההזנה. רק שנייה, רגע, רגע.
2: אתה יודע מה עושה באירועים,
4: יונה? נו.
2: הוא בא לבר, באירועים, בחתונה. הוא בא, מצביע עליי, אומר לברמן, תתני לו מה שהוא רוצה, אני משלם. ככה הוא ישלם לנו את הארוחה.
4: אני רוצה לומר למאזינים שלנו שזה הזמן להיפרד מהם. אנחנו נמשיך לדבר פה, נראה לי, אבל הפרק הגיע לקיצו. היינו עולים לרגל סוף סוף במהדורה מרוגשת, מכובדת, מורחבת, בנוכחות כולם. אבו, אין עליך, תודה על החזקת הגחלת לאורך הימים הקשים, גם לטל, שתמיד היה שם.
3: תודה על כל מה שאתם עושים למען עם ישראל.
4: שכתר, אמנם בהופעות דלות, אבל כל הופעה שווה זהב.
3: למה? הוא גם בדלות, אז הוא מפיל עליי את הדולות.
4: לא, אני עדיין יש לי יותר ממך.
3: שנה שעברה לא בטוח.
4: אני לא בטוח, אני צריך לספור.
3: לא בטוח.
2: לא, לא, שומע. מקום ראשון, מקום שני, מקום שלישי, מקום רביעי.
4: תודה רבה.
2: בוא לא נתבלבל לך.
4: רק נגיד שטל הצביע עליי במקום השלישי, מקובל עליי.
0: ביי, שכתר.
4: איתי, תודה רבה.
3: תודה.
4: עד כאן הפרק הזה.
2: יאללה, we love you.
4: חייבים ללכת לאכול צהריים, בואו.
0: יאללה, ביי.
5: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
3: מאחורי הטבעות.
6: הסיפורים הגדולים מאחורי המשחקים האולימפיים. והפעם המשחקים האולימפיים במקסיקו סיטי 1968, האולימפיאדה ה-19 בעת החדשה. שלום עודד אלפרין.
3: אהלן מירי נבו.
6: אז היום בפודקאסט שלנו תוכלו לשמוע על האקלים הפוליטי הקשוח שלתוכו נכנסו המשחקים האולימפיים של מקסיקו סיטי, על העיר שנמצאת 2300 מטר מעל גובה פני הים, וההשפעות של זה, והיו לזה השפעות על המשחקים בכל רובד אפשרי. אנחנו נספר לכם על הקופץ לרוחק האגדי, על בוב בימון עם שיא העולם המטורף, על דיק פוסברי ששינה את כללי המשחק עם הסגנון המהפכני שהמציא לקפיצה לגובה, וכמובן מחאת הכוח השחור, הרבה שיאי עולם, ו... אחרת הכדורגל של ישראל.
3: הם כפסע ממדליה. מתי עוד פעם תשמעו את המשפט הזה? נבחרת ישראלית כפסע ממדליה באיזשהו טורניר כדורגל.
6: אז כל זה בפודקאסט שלנו. למשחקים האולימפיים של מקסיקו סיטי 68, הם התקיימו בין ה-12 ל-27 באוקטובר. מספר המדינות שהשתתפו היה 112 מדינות, מספר...

0: הספורטאים, 5,243, 768 מתוכם נשים. מספר האירועים בהם חולקו מדליות הוא 172 אירועים. וזו הייתה האולימפיאדה השלישית בעצם שנערכה ביבשת אמריקה, הראשונה באמריקה הלטינית, הראשונה במדינה שמדברת ספרדית. ול-14 משלחות זאת הייתה האולימפיאדה הראשונה. גרמניה המזרחית וגרמניה המערבית בעצם שלחו לראשונה משלחות נפרדות, אחרי ששלוש האולימפיאדות הקודמות הם שלחו משלחת אחת. וארצות הברית סיימה ראשונה בטבלת המדליות, היא לא תחזור למקום הזה עד לוס אנג'לס 84.
1: שם כבר ראינו.
0: גם משלחת ישראלית הייתה, 31 ספורטאים, התחרו בארבעה ענפי ספורט. גרשון שפע היה זה שנשא את הדגל בטקס הפתיחה, וכמו שאמרנו, הייתה לנו גם נבחרת כדור בכדורגל, ועליה אנחנו עוד נדבר בהערכה בהמשך. אבל אנחנו רוצים להתחיל בעצם לקחת את זה קצת לפני המשחקים האולימפיים, כי האטמוספירה הפוליטית והמחאות והאירועים המאוד מאוד חזקים שהיו בעולם, נתנו את אותותיהם גם המשחקים.
1: אם נשים ככה בפרספקטיבה, איפה אנחנו בתקופה הזו, אז אנחנו בתקופה של תנועת הסטודנטים, מחאה מאוד מאוד נרחבת ששוטפת את העולם. אנחנו יודעים ששנות ה-60 ושנות ה-70, שנים שבאמת העולם השתנה, כי הצעירים חשבו שהמקום שלהם בעולם צריך להיות אחר מהמקום שהם באמת קיבלו. וגם למקסיקו סיטי המחאה הזו הגיעה. אם אנחנו נסתכל ככה בעבר הדי קרוב, כשאנחנו הולכים אחורה לריו, אנחנו זוכרים את המחאות ברחובות לפני המשחקים, ואת הפחד שהיה, מה יקרה אם המחאה הזו א' תסלים, ב' תיכנס לתוך המשחקים האולימפיים. בסופו של דבר התבדנו, כי לא קרה משהו מהפכני, אבל מה שקרה במקסיקו היה חרג מכל הגבולות שאנחנו הכרנו באותה תקופה, או בכלל במשחקים האולימפיים.
0: נכון, אנחנו נוסיף למחאה הזאת גם בארצות הברית, אלפי אנשים הפגינו נגד המעורבות של ארצם במלחמת וייטנאם. זו הייתה שנה סוערת אחרי הרצח של מרטין לותר קינג ובובי קנדי כמובן. התגברות המחאות, כמו שאמרתי, נגד מלחמת וייטנאם, ובצ'כוסלובקיה אפילו המצב היה חמור עוד יותר, כשכוחות וטנקים סובייטים התגלגלו לפראג כדי לרסק את ההתקוממות האנטי-סובייטית, ומאומות הסטודנטים שבצרפת שכמעט הפילו שם את הממשלה, וגם עשו, הביאו איתם אירוע מאוד מאוד טרגי במקסיקו סיטי.
1: אם אנחנו ככה, באמת, צריך אולי להדגיש את זה, שאנחנו, האירוע שאנחנו נדבר עליו, מתקיים 10 ימים לפני המשחקים האולימפיים, התחיל אבל קצת לפני, תנועת הסטודנטים הזו, שמחאה נגד, מחתה נגד הקצאת כספים של הממשלה, למשחקים. עוד דבר שאנחנו מכירים אותו טוב מאוד מימינו אנו, על הפער הזה בין מה שמשקיעים במשחקים, לעומת המצב הכלכלי של המדינה, שלפעמים זה שהוא פער שהוא לא כל כך הגיוני. עם כל הכבוד למשחקים האולימפיים, למה אנחנו לא מקבלים את זה לפרויקטים סוציאליים חברתיים שיותר מתאימים?
0: לאיכות החיים של האנשים. אני רוצה לצרף לשיחה שלנו את דוקטור עמיחי אלפירוביץ' מהמרכז ללימודים אולימפיים במכללה האקדמית וינגייט. שלום עמיחי.
2: שלום רב.
0: אז קח אותנו לשנת 68, לכיכר, למחאה, למחאת הסטודנטים במקסיקו סיטי.
2: רגע המפתח הוא 2 באוקטובר, 10 ימים לפני טקס הפתיחה, אבל יש לו חודשים ארוכים לפני זה של גאות סטודנטיאלית שמנסה לחרסם בכך שיש מפלגה אחת שלטת במקסיקו, מפלגה מהפכנית הממוסדת PRI, ששולטת מ-1929 ברציפות, וזו גם אחת הסיבות שבסופו של דבר הוועד האולימפי הבינלאומי העניק למקסיקו את האירוח, כיוון שמדובר בשלטון יציב, שגם הביא לסגסוג ברמת המדינה, אבל לא ברמת הפרט, כיוון שהסירונים העליונים שלטו ב-70% מההון של המדינה, והסטודנטים שלא היו חלק ממנת העושר הזאת, החליטו שהם רוצים להיכנס לתוך מקום חדש, לקבוע לעצמם עתיד חדש, וניצלו סיטואציה שבה כל העולם גאה ב-1968, גם בצרפת, גם בארצות הברית, גם באיטליה, ובדיוק בזמן שהם התחילו את העניינים שלהם במקסיקו, ברית המועצות פלשה לפראג באוגוסט 68, כך שכל העולם ניסה לייצר רפורמות חדשות ולייצר דמוקרטיזציה, וגם במקסיקו הצעירים ניסו לעשות את זה. הם התחילו ב...

0: כבר בסוף יולי, בציון עשור למהפכה של קסטרו בקובה, ביקשו קריאה לשיתוף יתר בתוך קבלת ההחלטות בממשלה הזאת, שלא ממש זזה במקסיקו במשך עשרות שנים. רפורמה באוניברסיטאות, יצירה של שוויון חברתי והפחתת העוני, ופשוט הבינו באיזשהו שלב די מוקדם שכדי להגיע לציבורים גדולים יותר, הם עוברים למצב של שימוש גם בנשק חם. זה דבר שמביא את המשטרה ואת כוחות הצבא והביטחון של מקסיקו לפרוץ לאוניברסיטאות השונות, לאוניברסיטה הלאומית, למכון הפוליטכני, בסוף ספטמבר. ונקודת הרתיחה מגיעה לשניים באוקטובר בשעות אחר הצהריים בכיכר שלוש התרבויות ברובע תלטלולוקוקו שקרוב מאוד למרכז העיר. שם שני מסוקים חגים מעל עשרות אלפי סטודנטים ומשפחותיהם וגם אנשי הפקולטות השונות. המסוקים האלה יורים שני נורים, וזה בעצם הסימן להתחלה של ירי מסיבי במשך שעות אחדות, גם של צלפים, מטורף. גם של טנקים, וגם של כוחות מיוחדים שהוכנו כדי לשמור על הסדר במשחקים האולימפיים. גדוד שנקרא הבטליון האולימפי, הם היו עם מסומנים בכפפות לבנות, כמו בימים שלנו שאנשים חובשים כפפות.
1: וכל זה 10 ימים לפני המשחקים האולימפיים.
0: מה?
1: וכל זה 10 ימים לפני המשחקים האולימפיים.
0: כל זה 10 ימים לפני המשחקים האולימפיים, וכל זה גם עוד פחות מזה בלוחות הזמנים, כאשר לפני כל משחקים אולימפיים יש את הכנס של הוועד האולימפי הבינלאומי, שכל חברי הוועד מגיעים ובעצם פותחים בו באופן פורמלי את המשחקים, וזה כינוס שמסתיים רק בסיום המשחקים. זה ועד, זה כינוס שבעצם יכול לקבל החלטות אד הוק במהלך המשחקים, כך שחברי הוועד האולימפי הבינלאומי מתחילים להגיע כבר למקסיקו סיטי ממש בסמוך לזמן הזה. חלקם כבר נמצאים במקסיקו סיטי, ומה שאפיין את מקסיקו סיטי וארבע שנים גם אחר כך יאפיין את השלטון האולימפי, שגם הוא מאוד מאוד יציב, ומי שעמד בראשו בעת ההיא, אדם בשם אברי ברנדג' במינכן, הוא אמר לאחר טבח הספורטאים שלנו, the games must go on, פה הוא לא היה צריך להגיד את זה, הוא פשוט שיתף פעולה כתמיד, כי תמיד זו הייתה דרכו, עם השלטונות המקסיקאים.
2: צריך להגיד, עמיחי, לא אמרנו את זה, עמיחי.
0: נמשכו, או בכלל התחילו, לאחר שהוועד האולימפי ידע שהסוגיה הזאת של הסטודנטים מוסרה, כיוון שמדובר היה בטבח של מאות סטודנטים ומעצרים של אלפים, כך שההלם שהם נכנסו אליו מהכוח הרב שהשלטונות המקסיקאים הפעילו נגדם, הביא לכך שהם...
1: כן, אגב, לגבי כמות ההרוגים, יש לגבי כמות ההרוגים, דרך אגב, הדיווחים עד היום הם שנויים במחלוקת, כי יש דיווחים שלפיהם נהרגו אלפי סטודנטים, מה שדרך אגב לי נשמע הרבה יותר הגיוני, לפי מה שאתה מתאר.
0: זה נשמע הרבה יותר הגיוני.
1: הדיווח הרשמי של הממשלה היה 4 הרוגים.
0: אנשים גם שנכלאו, כיוון שמספר האנשים שכן היה באירוע עצמו מוגדר ב-10,000 עד כ-20,000, אז כך שאנחנו, זאת אומרת, לא, אם ניקח את זה באחוזים, לא אלפים נהרגו מהאירוע הספציפי הזה, אבל לאורך השנים ייתכן שבאמת המספרים גדולים מאוד לאורך...
1: ומה שאתה אומר שמבחינת ה-IOC?
2: כלום, התעלמות. אין אירוע, לא קרה.
1: פרשה פנימית למקסיקו.
0: לחלוטין, אבל זה משהו שמאפיין את הוועד האולימפי הבינלאומי לאורך כל השנים. זאת אומרת, הם מביאים את הרעיון, הם מביאים את הנדוניה הזאת שנקראת משחקים אולימפיים. הם משתפים פעולה עם המדינה והעיר שמארחת אותם. הם מבחינתם רוצים שהמשחקים יתחילו בגאון ויסתיימו אחר כך בהצלחה. ולא ממש נכנסים לעובי הקורה, או מטעתעים אותה כאשר יש קושי או בעיה.
1: אולי כדאי

0: תגיד איזה שתי מילים על מי שעמד בראש ה-IOC באותה תקופה, כי קשה לי לדמיין היום את ה-IOC, אתה יודע, חס וחלילה, חס ושלום, קורה אירוע כזה במדינה שעומדת לארח את המשחקים. אתה חושב שגם היום?
1: אין ספק שאנחנו נמצאים בעידנים שונים. אנחנו מדברים על משחקים ש... או אנחנו מדברים על עד שבכלל הטלוויזיה לא נמצאת בכל מקום. שידורים ישירים מתחילים במסורה. אנחנו נמצאים, בוא נזכיר, למשל שנתיים אחר כך, נבחרת ישראל מגיעה למקסיקו לטורניר גמר גביע העולם, ופה רואים את המשחקים בשידור של דילי של יום. רק נחשוב על זה שנבחרת ישראל משחקת, ואנחנו רואים את זה ביום איחור. אז כך שכל כל המערך השידורי, העיתונאי, נמצא בלבל אחר לגמרי ממה שאנחנו מכירים אותו בימים האלה. הוועד האולימפי הבינלאומי הוא מין בועה קטנה כזאת שהחלה בסוף המאה ה-19, של חבורה של גברים לבנים עשירים, אנשים שהם בני מלוכה או בני אצולה, ומי שעמד בראשם החל מ-1952 זה אותו אברי ברנדג' אמריקאי, לשעבר ספורטאי שהשתתף גם במשחקים האולימפיים ב-1912, אל נדלן עשיר מאוד, שהוביל את ארצות הברית בהצלחה רבה לא להחרים את המשחקים האולימפיים בברלין ב-1936, ובעצם סימן את הקו של הוועד האולימפי הבינלאומי, שבעצם זה לא משנה, אם יש סירחון, אנחנו יכולים להמשיך הלאה ולא נריח אותו, והחל מ-1952 הוא שולט במשחקים, שולט בתנועה, ומה שהיה נכון מבחינתו ב-1936 גם היה נכון מבחינתו לאורך כל שנות שלטונו בוועד, בעיקר בשלהי הכהונה שלו בשנים האחרונות, גם 68 וביתר שאת ב-72.
0: כן, והדמות הזו הגזענית שעמדה בראש, שהוא היה איש גזען, אנחנו יודעים את זה, הוא תשחק תפקיד גם בסיפור נוסף, מחאת האגרוף השחור, שעליו המחאה מאוד מאוד מפורסמת שאנחנו נדבר עליה בהמשך התוכנית. מיכאל פרוביץ', תודה רבה.
1: גם לכם, תודה רבה.
0: 2,300 מטר מעל גובה פני הים, אוויר דליל.
2: במעבר חד, כמו שאומר.
0: כן. זה הדבר, הפקטור השני המאוד משמעותי, שהשפיע על המשחקים האולימפיים במקסיקו 68. גם האלמנט הפוליטי וגם האלמנט הפיזיולוגי ישחקו תפקיד בכל אחד מהאירועים שקרו באולימפיאדה הזאת. אם זה ספורטיבי או אם זה, נקרא לזה, במסביב של הספורטיבי. הבחירה הזאת במקסיקו סיטי, בגלל האלמנט הזה של הגובה מעל פני הים, התבררה בסופו של דבר כשנויה במחלוקת, כי הייתה לזה השפעה מאוד גדולה, זה הביא איתו יתרון לענפים מסוימים, חיסרון לענפים מסוימים, אבל נראה לי שהכי טוב שאנחנו נצרף לשיחה שלנו את מולי אפשטיין.
2: עוד רגע הוא יהיה איתנו על הקו, ממש עוד רגע. אני חושב שכאילו אנחנו, ברמת הזיכרון שלנו ממקסיקו, המסלול הוא באמת, באמת בלתי נשכח. היו שם רגעים שעד היום שאתה מסתכל עליהם, אתה יודע מיד לאן לשייך אותם. בלי שום בעיה בכלל. וזה הגדולה של אירוע האולימפי, שהתמונות נחקקות לך בזיכרון. עכשיו נראה לי מולי איתנו על הקו.
0: נכון, מולי אפשטיין, פיזיולוג, גם מנהל היחידה המדעית של הוועד האולימפי הישראלי, וגם הפרשן האתלטיקה שלנו בערוץ הספורט. היי מולי.
3: אהלן, אהלן.
0: אז עלינו 2,300 מטר מעל גובה פני הים. ספר לנו על ההשפעה של זה, למה זה מביא, איפה היתרונות, איפה החסרונות?
3: טוב, אז אכן עלייה משמעותית מעל גובה פני הים, ואני, כשמדבר על עלייה משמעותית, אז בדרך כלל נוהגים לציין שמעל 1,000 מטר, זה כבר מתחיל לחשב גובה. אבל אם אני מסתכל מה קורה פיזיולוגית, אפשר להתחיל לדבר על אזורים של מ-1,600, 1,800 מטר, על השפעה, על תפקודים בגוף האדם. ומה זה השפעה בתפקודים בגוף האדם? בואו נחלק את זה, כי אנחנו פה מדברים כמובן על ספורט ועל ביצועים, ובמיוחד עוד מעט על אתלטיקה, אז אני אחלק את זה למקצועות שיש להם אפיון אירובי, בואו נאמר, מה שנקרא מקצועות הסבולת, ריצות ארוכות, לעומת מקצועות שהם מקצועות של ספרינט או קפיצות או מקצועות אנאירוביים, כמו למשל מקצועות הזריקה, העטיפה וכדומה. עכשיו, מה קורה בגובה? בגובה, מי שפעם חווה את הירידה פתאום ממטוס לאזור שהוא גבוה, או שהוא טיפס על איזשהו הר בעלייה ככה דרסטית, מתחיל להרגיש משהו מוזר, משהו קצת קוצר בנשימה, קצת מיובש יותר, אולי טיפה מסוחרר, והסיבה שכשאנחנו עולים לגובה, הלחץ החלקי של החמצן נהיה קצת יותר נמוך, כלומר

0: כלומר, הלחץ האטמוספרי, זה שיושב לנו על הראש עם כל האטמוספרות, כל הספירה של האוויר מעלינו, הוא פחות, ולכן החמצן או האוויר נקרא מה שנקרא יותר דליל. אנחנו, אין פחות חמצן, אבל יש לחץ של החמצן יותר נמוך, מה שמקשה על בעצם העברה של החמצן, על אותו מפל של ריכוזים מהריאות אל כלי הדם, ולכן כל מה שקשור בביצועים אירובים עלול להיפגע, בוודאי כשמישהו לא מורגל לכך, מי שחי בגבהים.
1: מה בעצם מרגיש האתלט הזה? הוא מרגיש קשה לו לנשום, במילים פשוטות.
0: נכון, קושי לנשום, חולשה יותר גדולה, פתאום הדופק עולה בביצועים שלפני זה, אם זה היה ריצה קלה או ריצה בקצב בינוני, פתאום הדופק הרבה יותר גבוה ממה שהוא מורגל בו, ורמת הביצוע כמובן הולכת ויורדת. כל זה במיוחד כשאנשים באים ללא הסתגלות. אנחנו יודעים היום, אחרי הרבה שנים, צריך לזכור שאז זו הייתה הפעם הראשונה, הפעם הראשונה פתאום העולם עולה למשחקים אולימפיים בגובה, בהשוואה לגובה של פני הים, והדבר הזה הוא מאוד דרמטי. עכשיו, איפה הוא דרמטי? הוא דרמטי בשני כיוונים. אם זה בנושא של הסבולת, אז מי שאינו מורגל ממש נפגע, הביצועים שלו נפגעים מאוד.
1: זה יכול להיות ממש אסון עבורו.
0: בוודאי.
1: כן.
0: ירידה ביכולת דרסטית, וגם עניינים לפעמים בריאותיים, אם כי גובה של 2,240 מטר, זה לא מאוד מאוד גבוה, ואין פה סכנה לקבל מה שנקרא מחלת הרים.
2: אז באמת ראינו את הירידה בתוצאות בצורה משמעותית, בכל מה שקשור לריצות הארוכות במשחקים האלה במקסיקו, אבל לעומת זאת, כמו שאמרת, הריצות הקצרות והקפיצות, פריחה חסרת תקדים, תוצאות שהחזיקו מעמד עשרות שנים.
1: שיאי עולם.
0: נכון, נכון, כי יש פה באמת את העניין המנוגד, בעוד שבריצות הארוכות, כמו שדיברנו על כך, יש ירידה דרסטית, ביכולות, משום שקשה לנו יותר להעביר את החמצן מהריאות אל כלי הדם ומשם אל השרירים. מצד שני, בריצות הקצרות, כששם אין הסתייעות במנגנון האירובי, מה שנקרא, במנגנון של הפקת אנרגיה דרך שימוש בחמצן, אז שם הביצועים היו משופרים, אבל בעיקר בגלל אותה סיבה שאמרתי קודם, האוויר דליל יותר, כלומר הוא פחות צפוף. ברגע שהאוויר פחות צפוף, לחץ הברומטרי יותר נמוך, יותר קל לנוע בתוך התווך הזה. ואז כשרצים ל-100 מטרים, או כל הריצות הקצרות, ובקפיצות, וגם בעדיפות, יש פחות התנגדות של האוויר. עכשיו, אם את מקבלת בכלל גם רוח גבית, אז זה הופך את זה כמובן להרבה יותר משמעותי. והזכרת את הנושא של סיי עולם, אז אני רוצה לומר שנקבעו 14 סיי עולם באצטדיון, במשחקים האולימפיים ב-68, בריצות הקצרות, בקפיצות, וגם במקצוע
1: עדיפה. בכל הריצות אצל הגברים שהיו 400 מטר או פחות, היו סיי עולם. וגם הקפיצה לרוחק, וגם המשולשת.
0: נכון, ב-800, ב-4 כפול 100, ב-4 כפול 400, במשולשת.
2: יש אבל קצת ספקות לגבי מדידת הרוח באירוע הזה. כאילו אם זה היה מעל 2, פשוט שמרו את זה על 2, ואז הכריזו על סי עולם, לא? יש את התיאוריה הזו.
0: יש את הסיפור הזה שתף נגיע לבו בימון, אבל נכון, שהרוח פתאום הייתה כבמטה קסם כזה, הרוח הייתה עגול, כאילו 2 מטר בשנייה, שזה בדיוק הגבול העליון המותר לאישור של סיים, ופתאום עמד רוח כביכול נעצר על זה. יכול מאוד להיות, קשה לנו היום במרחק כזה גדול, ובאלקטרוניקה שהייתה פעם, או באמצעים שהיו פעם, כמובן לבדוק את זה. אבל 14 סי עולם, ועוד 12 סיים אולימפיים,
1: כיף גדול להיות שדר אתלטיקה באולימפיאדה כזאת.
0: עכשיו, תחשבי שבקפיצה למשולשת, הסי העולם נשבע 5 פעמים בתוך התחרות, שכל 5 הראשונים שעוברים את סי העולם. זאת אומרת, זה היה שם באמת מפגן, ומתחת ל-10 שניות פעם ראשונה בהיסטוריה.
1: זה היה עדיין בתקופה שהשדרי ספורט היו צריכים לשמור על איפוק.
2: כן, אסור
1: היה. אתה מבין מה היה קורה לנו? עודד, אם היינו צריכים לשדר כזאת...
2: היינו מפותרים 10 פעמים. 5 פעמים, על כל סיום היינו מפותרים. ומולי, ועם כל הכבוד, באמת לכל סיעי העולם שהיו בתחרות הזו, הקפיצה של בו בימון נכנסה להיסטוריה, כי פתאום בא קופץ, לא ממש מוכר, אוקיי, הוא פסל פעמיים במוקדמות, בקושי עלה בקפיצה האחרונה שלו, ומנטר ל-8.90 מטרים, ומשפר את סי העולם ב-55 סנטימטרים. אז עם כל הכבוד לאוויר הדליל, ולכל מה שאתה מספר, זו קפיצה קצת מוגזמת.
0: קצת מוגזמת, באמת קצת.
1: אהבת את התיאור.
0: כן, קצת מוגזמת. תראה, אומרים שבאותו רגע...

0: קרה אולי משהו בפיזיקה ובהשפעות של הכוחות הפיזיקליים על כדור הארץ, כי באמת אי אפשר להסביר איך האיש הזה, שהשיא הקודם שלו, שהוא הגיע למשחקים האולימפיים האלה, היה 8.33 מטרים. זאת אומרת, הוא שיפר ב-57 סנטימטר את השיא האישי, הזכרת 55 סנטימטר את השיא המשותף של רלף בוסטון וטרו ונסיאן, וגם בכלל, הוא אחר כך כמובן לא התקרב לאזורים האלה, הרי כל הסיפור הזה שהוא פתאום קפץ ל-8.55 מטרים, ובכלל לא הבין, 8.90 מטרים, ופתאום ולא הבין, והקרוז דיבר ואמר באנגלית, 8.90 מטרים, היו צריכים לתרגם לו, רלף בוסטון לפיט, ואז הוא קרס הרי על הרצפה, רואים אותו שם נופל על הברכיים ומחזיק את ה...
1: וגם ראו שהם לא האמינו, אז הם מדדו את זה עוד פעם, מדידה ידנית, הייתה להם מדידה אלקטרונית, ואז אמרו, אוקיי, בוא נבדוק את זה גם עם המטר, כדי להבין שבאמת, לא, אנחנו לא עושים פה איזה טעות, שאחרי זה אנחנו לא נדע איך לצאת ממנה.
0: תראה, המדידה הייתה מין סוג של טלסקופ כזה, היה מין צינור שמונח לאורך כל הבור, והייתה עינית, ומזיזים את העינית על שנתות שהיו בתוך הצינור הזה. העניין הוא שהם הניחו את הצינור הזה בגבולות סבירים. אף אחד לא תיאר לעצמו שזה יגיע קרוב לתשעה מטר, ואז העינית לא הגיעה פשוט לאזור של ה-8.90 מטרים. ומה שהיה צריך לעשות זה להביא את המגללה. דרך אגב, גם אחר כך, שתמיד היו שיאים, היו צריכים להיעזר במגללה, זה היה פעם, היום כמובן המדידה האלקטרונית, בכלל זה הוסיף לכל הדרמה שהייתה, ותראו, לקח הרי 23 שנים, עד שמרגע שבימון קבע את ההישג הזה, עד שבא מייק פאוול, ואנחנו כבר היום 29 שנים מאז מייק פאוול, זאת אומרת...
1: כן, אבל פאוול סיפר בסנטימטר, לא ב-50 סנטימטר, כאילו...
0: כן, פאוול היה ב-5 סנטימטר, ואתה יודע, אנחנו מסתכלים היום, ב-52 שנה אחרי השיא של בימון, ושאתה מסתכל על ה-all time list, על הבימון מדורג שני, 52 שנה.
1: אז אני שואל, ואני אשאל את זה בעדינות, האם יש איזשהו חשש לגבי הקפיצה הזו ברמת שיפור הביצועים? כי לא קוראים על זה ולא שומעים על זה.
2: יש שטוענים שזה שיא העולם הכי מדהים שנקבע באתלטיקה.
1: ואנחנו רוצים להאמין בזה, כי אנחנו רואים שזה באמת איזושהי התעלות חד פעמית שאי אפשר לחזור עליה. ולא התערבות חיצונית.
0: נכון, גם אי אפשר להסביר אותה, כי זה לא סביבת התוצאות של הקופץ, זה לא סביבת תוצאות שקרובות לשיא עולם. דיברנו על כך ששיא עולם שמשתפר בדרך כלל בצורה נורמלית, בממוצעים של 5-6 סנטימטר לאורך שנים, ופתאום יש פה חריגה כל כך גדולה בעקומה, כשמציירים את התפתחות שיא העולם באתלטיקה, אתה פתאום רואה שהגרף יוצא מהתקרה.
1: עד לשיא העולם של בימון, 33 שנים להתקדם 22 סנטימטרים.
0: נכון.
1: אוקיי.
2: המספרים פה אין להם שום אחיזה בשום דבר לוגי, בשום התפתחות, לא לפני הקפיצה שלו ולא אחרי הקפיצה שלו. אז איך בסוף הצליחו מדעני האתלטיקה לקבל את הדבר הזה? פשוט ככה?
0: פשוט ככה, אין הסברים, וגם כשמסתכלים על הקפיצה, ואפשר להסתכל על הוידאו ולמדוד, ורואים את האזור של הנחיתה, הוא קפץ הרי ממש קרוב מאוד לגבול של הבור, הבור, יש שם את השפה של הבור, כן. היום זה כבר אזור של 10 מטרים, אבל זה היה 9 מטרים, אז ממש קרוב לשפה.
2: פשוט אין הסבר, כי יש המון המון יש שיאים באתלטיקה שאנחנו מכירים שאנחנו מייחסים אותם עד היום לתקופת המסך הברזל והסימום, וכאן זה באמת היה סיפור אחר שגם בטח ותסכל שנים ארוכות את כל הקופצים לרוחק שלו שעד שהתקרבו לשם כמו שאמרת עם מייק פאוול ב-1991. ויש עוד אירוע מכונן אפילו הייתי אומרת שהתקיים באתלטיקה במשחקים האולימפיים במקסיקו סיטי 1968, וזה היה בזכותו של דיק פוסברי הקופץ לגובה. קשה לדמיין את הקפיצה לגובה אני חושבת בלי דיק פוסברי ובלי הקפיצה הזאת ובלי הסגנון הזה, והוא אמנם אתלט שזכה רק במדליה אולימפית אחת ולא החזיק בשיא עולם, ועדיין מולי הוא בעצם השפיע על הקפיצה לגובה כמו שאף אתלט לא עשה לפניו, ובינתיים גם לא אחריו.
0: נכון, אני חושב שדיק פוסברי הוא האתלט המשפיע ביותר בתולדות האתלטיקה. זאת אומרת, מה שהוא עשה, שינוי של הסגנון שהוא הביא לעולם, פתאום כל העולם קפץ עם הפנים לרף, ופתאום מגיע דיק פוסברי וקופץ עם הגב אל הרף, זה היה שינוי עצום שאחר כך גם הוטמע, כי לפעמים ראינו כל מיני ניסיונות לשנות טכניקה, אבל הדברים האלה

0: מן העולם. והסגנון של פוסברי אחר כך הוטמע כל כך בצורה פנטסטית, כבר 4 שנים אחרי זה, במשחקים האולימפיים במינכן 72, מתוך 40 הקופצים שהשתתפו בתחרויות שם, אז 28 כבר קפצו פוסברי.
1: אבל איך הוא הגיע לזה בכלל, מולי?
0: אז זהו, שבתור תלמיד בבית ספר, אז בתקופה היא קפצו בסגנון של גלילת בטן. גלילת בטן זה היה סגנון כזה שרצים באלכסון אל הרף, ומניפים את הרגל מאוד מאוד גבוה, ואחר כך צריך להסתובב עם הבטן לכיוון הרף, והנחיתה הייתה על אזורים של חול או של שבבי עץ, ובולמים גם עם שתי הידיים ועם רגל אחת. זה סגנון קלאסי של אותם הימים. ופוסברי לא הסתדר עם זה בבית ספר, הוא פשוט לא, קורדינטיבית, זה היה סגנון מאוד מורכב, הוא לא הצליח להסתגל, והוא עדיף לקפוץ במספרת, הסגנון הקדום, הבסיסי.
1: גם אנחנו קפצנו ככה בכיתה ה'.
2: סנטימטר 40, יפה כזה.
1: אני הייתי טובה בזה, אבל לא זוכרת כמה עברתי.
0: אני עברתי 1.60 במספרת.
2: אבל מולי אתה אתלט, ואנחנו, אתה יודע, כאילו מירי משהו, אני פחות.
1: אבל אני הייתי קצת נמוכה.
0: אז הוא ניסה לשכלל את זה, והוא ניסה כל מיני דברים, כי תראו, בקפיצה לגובה יש חוק אחד בלבד, תנטר ברגל אחת. חוץ מזה, תעשה מה שאתה רוצה. ואז הוא בלימודים שלו בבית ספר, הוא הלך ושכלל את זה, עד שהוא פתאום הגיע למצב שהוא עובר עם הראש ראשון. זאת אומרת, עבר עם הראש ראשון, ואז כל הגוף כמובן עם הגב, ואני מזכיר לכם שבתחילת שנות ה-60, רק אז החליפו את אזור הנחיתה, כי אזור הנחיתה היה עשוי, כמו שאמרתי, משבבי עץ.
1: כן, לא נעים למחות עם הגב על שבבי עץ.
0: לא, הוא גם תקע את ה... היה לו פציעות בחוליות, שהם נדחסו בגלל הנחיתות האלה, דרך אגב, גם אחרי זה מאוחר, היה לו סרטן באזור של החוליה. ורק אחר כך, בתחילת שנות ה-60, שהוא הגיע לאוניברסיטה, בסוף התיכון שלו, ואחרי זה באוניברסיטה, התחילו להשתמש בגומי מוקצף. ואז כבר הוא יכל לשכלל את הסגנון שלו, וכשהוא היה בן 17, כבר אז, ב-1964, 4 שנים לפני המשחקים האולימפיים, הוא כבר קפץ בסגנון, בפלופ, בפוסברי פלופ הזה. בשנה לאחר מכן, ב-65, כבר עשה סי בית ספר 2.08 מטר, המאמנים שלו התעקשו ואמרו לו, אנחנו לא רוצים שתקפוץ ככה, אנחנו רוצים שתנסה לחזור לגלילת הבטן, והוא לא הצליח, ואז אמרו לו, אוקיי, בתחרויות הגדולות, מחוץ לבית ספר וזה, אתה תקפוץ בגלילה. ככה פתאום, בתוך המפגשים שלנו, תקפוץ בסגנון שלך.
1: כמה הטבע האדם מקובע, כמה אנחנו קשים ולקבל משהו חדש.
0: עכשיו, ב-65, כשהוא עשה 2.08 מטר, שיא בית ספר, אז כבר אמרו לו, אתה יודע מה? בא המאמן, אמר לו, אוקיי, הבנתי, עכשיו אני הולך ללמוד את זה, אני הולך לצלם את הסגנון שלך, אני הולך להבין אותו, ואז הוא הלך ושיפר את ההרצה, ופתאום עשה את ההרצה, בהתחלה הוא רץ באלכסון, כמו בגלילת בטן. אחרי זה פתאום הוא הכניס את הקרב הזה, את הקשת, ואז הוא הגביר את המהירות, ואז ניתר יותר מרחוק מהרף, ובא ב-1968, ניצח את המכללות, ב-NCAA, 2.20 מטר, ואחר כך גם במבחנים האמריקאים הוא ניצח, ומה שהיה סיפור מאוד מעניין, כי במבחנים
1: האמריקאים... כלומר, מולי בעצם בתוך כמה 4 שנים הוא שיפר את התוצאות שלו ב-25 סנטימטר, זה המון.
0: נכון, הוא הלך והשתפר, ממש מסגנון המספרת הזה שהוא קפץ בסגנון המספרת, הוא הגיע ל-1.96 מטר, 1.97 מטר, ואחרי זה הלך ובאמת התרומם עד בסופו של דבר ל-2.24, מה שהוא עשה במשחקים האולימפיים. אבל מה שמעניין במבחנים לאמריקאים, הוא הגיע במקום השלישי, וקנה לעצמו את הכרטיס, ואז אמרו, תראו, אבל המשחקים, פה התחרות שעשינו היא בגובה פני הים, והמשחקים יהיו בגובה. אז אנחנו לא בטוחים שהוא יתפקד טוב בגובה, בוא נעשה עוד תחרות. ועשו עוד תחרות.
2: מה, בגלל שהוא קופץ הפוך, אז הוא לא יתפקד טוב בגובה? איזה מין מחשבה זה? אוקיי, אוקיי.
0: ובאמת אחר כך גם במבחנים, הוא נכנס בסופו של דבר, הוא הצליח, הגיע כמובן למקסיקו סיטי, כל אז העולם כמובן לא נחשף, זה לא כמו שהיום כמובן שרואים כל דבר, פתאום ראו את הסגנון החדש הזה,
1: והוא ניצח במקסיקו, כמובן, זכה במדליית הזהב, כמו שאמרנו, גבר שם על היריבים שלו, ובעצם הוא ניצח בגדול, כי כמו שאמרת, במינכן 72, במשחקים האולימפיים שהגיעו אחר כך, כבר השינוי חלחל באופן משמעותי, וכל השאר היסטוריה. ואמולי, אתה יצא לך לפגוש את דיק פוסברי?
0: לא פגשתי אותו.
1: לעודד ולי יצא?

0: נכון, הוא היה פה, הוא ביקר
1: בארץ. אנחנו פגשנו אותו במונקו, נכון, זוכר? אפילו הצטלמנו איתו.
0: אבל הייתי שותף לכתיבה של מאמר מדעי שעשו אותו באוניברסיטת בן גוריון, כמה פרופסורים, שהמאמר היה על המצאות, בכלל על המצאות.
2: אבל סלפי אין לך איתו, אז מה זה שווה, מולי? מאמרים מדעיים. תעשה סלפי, אנחנו בדור אחר.
0: נכון.
1: מולי אפשטיין, המון המון תודה.
0: בשמחה.
1: אז אמרנו, הגובה שיחק את תפקידו, וגם האלמנטים הפוליטיים, ואנחנו, אני רוצה לחזור, עודד, ברשותך, לעולם הפוליטי, ואיך הוא נשזר שוב במשחקים האלה. הספורטאית המאותרת יותר במדליות זהב במשחקים במקסיקו 68, הייתה המתעמלת ורצ'סלבסקה, היא הגיעה מצ'כוסלובקיה, היא זכתה במקסיקו ב4 מדליות זהב ושתי מדליות כסף, בהתעמלות מכשירים כמובן. ואנחנו נדבר עוד מעט על הכוח השחור, אבל ההצדעה הזאת של הכוח השחור היא קצת הקטינה את מה שעשתה צ'סלבסקה, שהיא הייתה אחת הכוכבות הגדולות של ההתעמלות, של המשחקים האולימפיים, כמו שאמרתי, ובוודאי של נבחרת צ'כוסלובקיה. היא בעצם, אני אקח את זה טיפה אחורה, בתחילת אוגוסט, האולימפיאדה באוקטובר, באוגוסט 68, היא חותמת על איזשהו מנשר בצ'כוסלובקיה, אז נגד ההתערבות הסובייטית בעניינים הפנימיים של צ'כוסלובקיה, ובעצם היא, כבר אז הייתה ספורטאית מוכרת, ובזמן הפלישה של, הסובייטית לצ'כוסלובקיה, היא הייתה במחנה אימון, ואז היא הוברחה לאיזה כפר בערים בגלל החתימה הזאת על המנשר, שהיה חשש שהיא תיאסר, היא לא יכלה להתאמן כמו שצריך, והיא מגיעה למקסיקו סיטי ממש זמן קצר לפני ההתחלה של המשחקים האולימפיים שהיו באוקטובר, והיא מנצלת בעצם את המעמד הזה שלה שם להביע מחאה על הפלישה הסובייטית. המתעמלות הסובייטיות היו כמובן מתעמלות מצוינות, ואז כשהיא זוכה במשותף במדליית זהב יחד עם מתעמלת סובייטית, היא עולה על הפודיום, והיא משפילה את המבט שלה, זו תמונה מאוד מפורסמת הצידה, כששומעים את האימונון של ברית המועצות, והיא משלמת על זה מחיר מאוד יקר. היא מסולקת מנבחרת צ'כוסלובקיה, אסור לה לצאת מהמדינה במשך שנים ארוכות, עד לקריסה בעצם של השלטון הקומוניסטי. ב-89 היא בעצם אז כבר אחרי הכל, היא הופכת ליועצת לענייני בריאות, זכויות אדם וחינוך גופני של הנשיא החדש, והיא גם משמשת כחברה ונשיאת הוועד האולימפי הצ'כי, והיא הלכה לעולמה ב-2016 אחרי מאבק בסרטן, אבל בעיני רבים בצ'כוסלובקיה, הזהב שלה והניצחון של המתעמלות סובייטיות והמחאה שלה, הייתה ניצחון של האומה הצ'כוסלובקית, על ברית המועצות הגדולה.
2: אבל אנחנו כבר יודעים שרגעים איקונים במשחקים האולימפיים בדרך כלל קורים על המסלול. דיברנו על בוב בימון בצד הספורטיבי, בצד הרבה פחות ספורטיבי, אנחנו הולכים לטקס הניצחון של ריצת ה-200 מטר, טומי סמית וג'ון קרלוס, טומי סמית זוכה בזהב.
1: האגרוף השחור.
2: כן, קרלוס בערד.
1: תמונה איקונית. אין מי שאי פעם רפרף בדפי הספורט, שלא זוכרת התמונה הזאת של שני אתלטים כהי אור עומדים על הפודיום, מניפים את האגרוף שלהם עטופים, עטוף בכפפה.
2: עומדים יחפים עם גרביים שחורות, ראש מורכן, אגרוף מורם בזמן ההמנון האמריקאים. הם תיארו את זה כמחווה למורשת האפרו-אמריקאית, מחאה על תנאי המחיה של המיעוטים בארצות הברית, ואנחנו נחזור להתחלה ולרצח מרטין לותר קינג באותה שנה, ובכלל באמת שאנחנו יודעים שהייתה תקופה מאוד מאוד מתוחה, בין השחורים, בין הלבנים לשחורים, כי השחורים לא היו...
1: גזענות הייתה, כן? עזה מאוד. אנחנו מדברים על 1967, שזה שוב שנה לפני המשחקים, ואז קבוצה של אתלטים שחורים מחליטה להקים פרויקט אולימפי לזכויות האזרח. והם אימו בהחרמה של המשחקים האולימפיים במקסיקו סיטי, הם רצו שיחזירו למוחמד עלי את התואר שלו, הם דרשו שדרום אפריקה ורודזיה יוחקו מהמשחקים בגלל מדיניות האפרטייד, הם דרשו את הפיתורים של יושב ראש הוועד האולימפי הבינלאומי, מכיוון שהוא היה גזען, והקבוצה הזאת כמובן עקבו אחריה מה-FBI, היה להם מנהיג שקראו לו הארי אדוארדס, פרופסור לסוציולוגיה, ומי שלמד אצלו באוניברסיטה גם היה סמית, ג'ון קרלוס, סליחה, היה הסטודנט שלו.
2: שוב אנחנו חוזרים לעניין הסטודנטים, אוקיי? זה כן. משהו שהולך כחוט השני.
1: כחוט השני.
2: הסטודנטים שהרגישו שהמקום שלהם הוא לא המקום שלהם, הם צריכים להיות במקום אחר.
1: הוא אמר להם אמירה מאוד מאוד חזקה, אז אדוארד, הוא אמר, אל תאפשרו לאנשים להשתמש בכם כמו חיות במופע. ככה הוא קרא לספורטאים שחומי האור, והאטלט, ג'ון קרלוס, למד והתאמן באוניברסיטה הזאת בסן חוזה סטייט, איפה שאדוארדס הוא עסק, הם התיידדו, קרלוס אימץ את הרעיונות האלה, הוא גדל בהרלם, הוא שמע את מלקום אקס, הוא הבין ש... אז הוא, דרך אגב, רוצה להיות שחיין אולימפי בכלל, קרלוס, אבל זה היה משהו לא ריאלי.
2: שחיין שחור.

0: פתאום.
1: בריכות שייכות רק ללבנים ורק לעשירים, אין שום סיכוי שאוכל להיכנס לשם. כמו שאמרת, רצח מרטין לותר קינג, התגברות, וכל הדבר הזה רק כמובן הגביר את הלהבות.
0: אני אוסיף ואומר שהיו אתלטים או ספורטאים, הייתה תנועה להחרמת המשחקים על ידי אתלטים שחורים בארצות הברית. לו אליסנדור, לימים קרים אבדול ג'אבר, סירב להגיע למחנה האימונים של הנבחרת האמריקאית, הוא אמר, אני לא לוקח בזה חלק. הם, האתלטים באופן כללי, כל האתלטים שחומי האור, החליטו שהם כן הולכים למשחקים האולימפיים, ואז הגיע אותו רגע שהם שניים מנצחים, שבאמת סמית מנצח, קובע סי עולם חדש, 1983, תוצאה מדהימה, מי זוכר בכלל שהוא קבע סי עולם בריצה הזו,
1: אבל באותו רגע כן, כלומר, הריצה הזאת ל-200 מטר הייתה ריצה מעולה, 1983, פעם ראשונה שיורדים מ-20 שניות ב-200 מטר, סי עולם של טוני סמית, וקרלוס גם היה, טוני סמית שבכלל הגיע לגמר הזה כשהוא פצוע, וקרלוס עוד הוביל לפני הקשת, ועד סמית עובר אותו, וקרלוס מרוב הלם, שהוא רואה את סמית עובר אותו, הוא גם קצת מאבד את הקצב שלו, ובאמצע שם נכנס בין שניהם, נורמן האוסטרלי כמובן, שלוקח את מדליית הכסף, וקרלוס לוקח את הארד, והריצה הנהדרת, והקהל, אתה יודע, מאושר, וסי עולם, ומה שנקרא חגיגת ספורטיבית גדולה. ואז מגיע טקס חלוקת המדליות.
0: ואומר הצלם, צלם הסטילס של אותו אירוע, אומר, אני הגעתי לאירוע, אמרתי, אוקיי, טקס הענקת מדליות, נראה לי משהו די שגרתי, שני זוכים אמריקאים, הכל בסדר. ואז הדבר הזה קורה, ותוך שלושה ימים העולם כולו, נקרא לזה, על האירוע הזה, כי אנחנו יודעים שבתוך המשחקים האולימפיים אסור להביע מחאה פוליטית. זה אחד מאבני היסוד של התנועה האולימפית, שאנחנו משאירים את הפוליטיקה בצד.
1: בוא נפרק עוד קצת את הרגע הזה ברשותך.
0: אוקיי.
1: כי זה היה רגע מאוד מאוד חזק. הם תכננו את זה, קרלוס וסמית.
0: תדעת שקרלוס אמר שאם הוא היה מנצח זה לא היה קורה. שזה קרה רע בגלל שסמית ניצח.
1: למה?
0: הוא אמר, אם אני הייתי מנצח, סמית לא היה מסכים. בגלל שהוא ניצח והוא היה למעלה, הוא הסכים לעשות את זה איתי.
1: אוקיי. הם היו עם כפפות שחורות. מתברר שקרלוס, הם התכננו לעטות את הכפפות השחורות. קרלוס שכח את הכפפות, וזה נורמן האוסטרלי היה זה שהציע להם שיחלקו פשוט, שכל אחד מהם ייקח כפפה אחת. הוא גם בעצמו היה מאוד רגיש לנושא, נורמן האוסטרלי. הוא ראה את הגזענות באוסטרליה כלפי מאגרים וכלפי אבוריג'ינים, וגם בחר בעצם להצטרף למחאה בעניין הזה, והוא שם על עצמו האוסטרלי הלבן את הטאג הזה של הפרויקט האולימפי לזכויות האדם, והם מצדיעים את הצדעת הכוח השחור כשהמנון מנוגן. ובהתחלה, נורמן גם, הוא עמד, אם תראו את התמונה, אז תראו שנורמן עומד עם הגב לקרלוס וסמית, והוא לא היה בטוח שהם עושים את זה. איך הוא ידע שזה קורה? כי הקהל הפסיק לשיר את ההמנון. פתאום הקהל השתתק.
0: הלם.
1: והיה הלם באצטדיון במקסיקו סיטי. הם עומדים שניהם עם האגרוף, בלי נעליים, הנעליים מונחות שם על הפודיום מאחוריהם, עם מכנסיים מקופלים, כדי לסמל את העוני, היד מונפת, אחד הם גם עם צעיף.
0: צעיף,
1: רגע דרמטי, שאני רואה את התמונה הזאת, ואני בכל פעם מצטמררת מחדש מהאומץ של החבר'ה האלה.
0: שני דברים. אחד, שחייבים לומר את זה, הם הושעו מיד.
1: מה זה הושעו?
0: נזרקו מהמשחקים האולימפיים. ובוא נזכיר במה שהיה בתחילת התוכנית הזאת. היה 10 ימים לפני התוכנית רצח המוני.
1: טבח.
0: טבח המוני שלא התייחסו אליו. אבל מחאה של בני מיעוטים על הפודיום, זה נונו גדול. אנחנו נזרוק אותם מכל הרוחות, אבל בסרט האולימפי, שאתם יודעים, אפשר לראות עכשיו, זה מופיע. לא חתכו את זה מהסרט, כי הם יודעים מה זה היה הרגע הזה. הם מבינים את המשמעות, אמנם בדיעבד ובריאה לאחור, והיום שהעולם הרבה יותר נקרא לזה מתוקן ותומך במיעוטים, אז הוא יכול לקבל את הרגע הזה. אז הם פשוט לא יוכלו לקבל אותו.
1: תחשבו על מה שאמר סמית אחרי המסיבת עיתונאים שהייתה אחרי הרגע הזה. הוא אמר, אם אני מנצח, אני אמריקאי. לא אמריקאי שחור. אבל אם אני עושה משהו רע, הם אומרים, ניגרו. אמריקה השחורה תבין מה אנחנו עשינו הערב. ובאמת האירוע הזה הוא בער כמו אש בשדה קוצים בארצות הברית. היה זעם מצד האמריקאים הלבנים. הם ראו אנשים בראש הרחון הזה כלפי דגל ארצות הברית כחוסר כבוד.
0: חילול הקודש.
1: היו כאלה שאפילו השוו אותם לנאצים. לא פחות ולא יותר. וקרלוס, שהוא גם היה מוחצן יותר מבין השניים, אמר אחרי הטקס, אנחנו סוג של סוסי ראווה בחוץ עבור האנשים הלבנים. הם נותנים לנו בוטנים, טופחים לנו על הגב ואומרים, ילד, אתה בסדר. הם שניהם, דרך אגב, הושעו לכל החיים.

מהמשחקים האולימפיים, אבל גם, וגם נורמן נענש, מה שקרה להם אחר כך היה היום ונורא, השניים האלה באמת הפכו להיות מאוד מנודים, הם הפכו להומלסים, מחוסרי עבודה, אחר כך קצת שיחקו פוטבול, עבדו בעבודות פשוטות,

0: דגל ארצות הברית בזירה, וכשאמרו לו, תגיד, מה אתה אומר על השניים האלה? הוא אומר, זה שטויות של סטודנטים. זו המחשבה. השטויות של הסטודנטים. לעומת זאת, רצות ה-400 שליחות, הקדישו את השחייה בזהב לאותם שניים שכמובן הורחקו מהמשחקים. אז גם בתוך הקהילה השחורה, היה איזשהו, נקרא לזה, לא הייתה תמימות דעים, האם זה נכון לנהל את המאבק הזה בבימה הזו. זה לא משהו שהוא היה מובן מאליו.
1: אני רוצה גם לתת דקה לנורמן האוסטרלי, כי הוא שילם גם מחיר מאוד כבד. הוא מעולם לא נענש רשמית, אבל הוא בעצם סומן. הוא היה האתלט האוסטרלי הכי טוב, אולי בכל הזמנים. אחד הרצים הגדולים של אוסטרליה, ללא צל של ספק, אגב, השיא שלו, ב-200 עודד, הוא עדיין השיא האוסטרלי עד עצם היום הזה. ולמינכן, למרות שהוא קבע את הקריטריון, 13 פעמים מצא הוועד האולימפי האוסטרלי עשרות סיבות למה הוא נכשל, ולמה הוא לא יכול לייצג את המשחקים, כי גם באוסטרליה היה סוג של אפרטהייד, וגם
0: הוא, הם כעסו עליו שהוא לא עשה משהו? שהוא לא אמר להם לא לעשות את זה? או שהוא לקח את זה בשתיקה?
1: לא, להפך, שהוא השתתף בזה. מבחינתם, זה היה לא מקובל. הם ראו בזה השתתפות במשהו שהוא לא מקובל בתפיסת העולם שלהם. גם שם, הוא חזר הביתה והוא היה סנו. זה פשוט מדהים. הם, אגב, במשחקים באולימפיים בסידני, המשפחה, הוועד האוסטרלי, הוועד האולימפי, הזמין אותו למסיבה של הרץ מייקל ג'ונסון. ב-2012, הפרלמנט האוסטרלי נקט בצעד חריג והתנצל על מה שקרה לנורמן. הוא כבר לא היה שם כדי לשמוע את זה, הוא מת ב-2006. קרלוס וסמית נשאו את הארון שלו בלוויה של נורמן. ולפני שנתיים, באיחור של כ-50 שנה, עשו תיקון היסטורי והעניקו לו לפיטר נורמן את פרס Order of Merit, ההתאחדות האולימפית האוסטרלית, היוקרתי, וגם קרלוס וסמית, בעצם הנשיא אובמה מעניק להם עוד של כבוד, 51 שנים אחרי, כנראה שהיה צריך לבוא נשיא כמו אובמה כדי לעשות את האקט הזה. אם עוד שנייה אחת, קולין קפרניק,
0: אנחנו
1: רצנו הרבה שנים קדימה,
0: ולא השתנה שום דבר.
1: רואים סיטואציות כל כך דומות.
0: קולין קפרניק שילם על המאבק שלו, על המחאה, הוא לא ישחק את הפוטבול מקצועני בחיים, וזה לא משנה שארצות הברית התקדמה, ושאנחנו התקדמנו.
1: קפרניק שחקן ה-NFL, שהתנגד להתנהגות של המשטרה כלפי...
0: קרה ברך בזמן ההמנון האמריקאי, לפני אחד המשחקים, פתח איזושהי מחאה, אבל היחיד שבאמת נפגע בזה, הוא המוביל, מוביל הדרך. קפרניק עד היום לא חזר לשחק, הגיע לסופרבול עם סן פרנסיסקו, שחקן מאוד מאוד, שחקן טוב, שיש לו מקום בכל קבוצת NFL, אבל הדעות הפוליטיות שלו וההתנהגות שלו הובילו אותו החוצה.
1: שמרנות הזו והגישה הזאת, זה די מצער לגלות שזה עדיין נוכח. ואגב, גם יושב ראש הוועד האולימפי הבינלאומי הנוכחי, תומס בח, דיבר על כך לקראת המשחקים האולימפיים בטוקיו, שכמובן נדחו, ואמר שהוא הסכמה עם הוועד הספורטאים, שלא יהיו מחאות על הפודיום. אתם יכולים למחות ברשתות החברתיות, אבל לא על הפודיום. הוא אומר, אנחנו רוצים לנתק את הפוליטיקה מהספורט, מה שאנחנו...
0: בסדר.
1: כחוט השני נגלה לאורך כל המשחקים האולימפיים לכל השנים, שקשה מאוד לעשות את זה, עד בלתי אפשרי. והוא גם אומר, אל תיקחו את התהילה לאלה שנמצאים איתכם על הפודיום, שעכשיו אתם מבצעים מחאה, וזה הוא אמר על רקע זה בשנה האחרונה, בשנתיים האחרונות, היו לא מעט מחאות שהתחילו לקרות גם בענפים האולימפיים. לא נפרט עכשיו את כולן, אבל זה גרם להם לחשוב על זה, ולדבר על זה מראש, ולהטריע
0: להזהיר,
1: על זה מראש.
0: להזהיר. אנחנו כן. יודעים, אם זה יקרה, תדעו גם אתם. תדעת שזה הפודקאסט השלישי, וזו פעם ראשונה שאנחנו מדברים על משהו ישראלי. אנחנו נגיע לשנים הטובות יותר של הספורט האולימפי, אבל ב-1968 נבחרת כדור ישראלית ראשונה עולה למשחקים האולימפיים, דרך המוקדמות באסיה, מנצחת 11-0 במצטברת ציילון, היום סרי לנקה. מגיעה עם נבחרת שהיום אנחנו מסתכלים עליה ואומרים, וואו, נבחרת של כוכבים אדירים, שהייתה כפסע, ממדליה אולימפית. אני חושב שרון עמיקם יוכל לספר לנו אולי טוב יותר על אותה נבחרת גדולה. אלן רון, מה שלומך?
2: ערב טוב.
0: שמע, בסוף זה נגמר בצורה טרגית בהטלת מטבע, אבל הדרך של הנבחרת הישראלית עד לרבע הגמר למשחק ההוא נגד בולגריה, הייתה דרך מדהימה.
2: כן, אבל צריך גם לזכור שישראל בסופו של דבר הפסידה פעם.

0: מים, פעם אחת במשחק ב-90 דקות, ופעם אחת לא בהטלת מטבע, אלא בשליפת פתק מהכובע, סומבררו, כן? אבל היא בעצם הפסידה לבולגריה להונגריה ולבולגריה, ששתיהן נפגשו בגמר. כלומר, וכשבמקום השלישי זכתה נבחרת יפן, שהייתה נבחרת נחותה מישראל. כך שישראל, האמירה פיססה, המדליה מקבלת משנה תוקף. היא באמת פיססה מדליה. זה היה טורניר אולימפי, לא מי יודע מה. זאת אומרת, זה היה בידיים.
1: בוא נתחיל מההתחלה אולי. הבית של ישראל.
0: הבית של ישראל, כל הבתים, ישראל שיחקה באזור האסייתי, אסיה שלחה שלוש נציגות, לטורניר אולימפי של 16 נבחרות, כן?
1: הייתה תוצאה של כל מיני בעיות פוליטיות, כמובן. אלה שלא רוצו
0: לסרב. היה בית של 6 נבחרות. נאמר, יפן עלתה מבית של 6 נבחרות. כן? תאילנד עלתה מבית של 3 נבחרות. ישראל עלתה מבית של 2 נבחרות, אי וצילון, או אי וסרילנקה.
2: ניצחנו טוב, אבל היינו טובים בבית הזה.
0: צפון קוריאה, שהייתה, עלתה לרבע גמר במונדיאל ב-66, פרשה. אבל זה עוד מילא, פרשו בורמה, ודרום קוריאה, ודרום קוריאה, סליחה, איראן, שהערכה את משחקי אסיה כמה חודשים לפני כן, זאת אומרת, בעצם, סליחה, חודשיים אחרי זה, וניצחה את ישראל. זה לא נבחרת שלא הייתה מגיעה לישראל, לדוגמה. זאת נבחרת ששיחקה מול ישראל באופן קבוע, והיו יחסים סבירים בין המדינות, זה נשמע מצחיק היום. אבל איראן פרשה, עודו שהייתה באליפות אסיה ב-64 בישראל, פרשה. אמרנו צפון קוריאה, אמרנו בורמה. זאת אומרת, משש נבחרות נשארה הנבחרת הכי חלשה.
1: זה נכון שהם פרשו, רון, זה נכון שהם פרשו בגלל מלחמת ששת הימים, שהייתה ב-67? שהיה, אתה יודע, איזה סוג כזה של היה צריך לא לשחק עם ישראל?
0: כן, אבל בורמה ואיראן שיחקו נגד ישראל במאי 68 באליפות אסיה. וניצחו, אגב, את ישראל. אני חייב להגיד שצפון קוריאה בלב הכי החרים את ישראל באופן קבוע, היא לא מקיימת יחסים דיפלומטיים עד היום, זה לא מדינה שמכירה בכלל בקיומה של ישראל, אבל עודו למשל, לא הייתה שום סיבה שהתחרים את זה, אני מבין פקיסטן, אבל לא הודו. היה פה עניין של אינוחות ולהגיע, וזה בעיה לערכת ישראל בעיקר מסיבות ביטחוניות. צריך לזכור שישראל, אחרי סיפור מלחמת ששת הימים, הייתה בנתק עם כל מדינות מזרח אירופה, הם כולן ניתקו איתה יחסים חוץ מיוגוסלביה ורומניה, נדמה לי. והיה קשה להתנהל בתוך המשחקים האלה, וישראל כל הזמן רצתה לארח בישראל, ולא כל אחת רצתה להגיע לפה. והיחידה שהסכימה להגיע הייתה ציילון, שהסיפור הוא שהם הגיעו כמובן על חשבון הישראל, עם חשבון ההתאחדות הכדורגל בישראל, הייתה שמועה שהם יגיעו וישחקו יחסים. כן, לא שזה באמת קרה, אבל הם הגיעו לבלומפילד, ובדקה 11 כבר היה 2-0, זאת אומרת, דקה ראשונה היה ג'ורג' בורבה עשה 1-0, דקה 11 כבר היה 2-0, והמשחק נגמר 7-0, אז גם לא היה ערך לגומלין, הוא נגמר 4-0, וככה ישראל עלתה, וזה מצחיק, כי ב-64, שהיה לה יחסית יריבה גם קלה, כמו דרום וייטנאם, והיא לא עברה אותה, ישראל, היא עוד הייתה צריכה לשחק נגד דרום קוריאה, כדי להגיע למשחקים בטוקיו. פתאום זה היה, אמנם נבחרת טובה, ואגב, את המוקדמות, ניהל את המוקדמות ואת אליפות אסיה, שתביני, תבינו, המוקדמות זה מרץ 68, אליפות אסיה זה מאי 68, והמשחקים האולימפיים זה אוקטובר 68. כלומר, הכל בפרק זמן של 7 חודשים, גם את המוקדמות וגם את אליפות אסיה מנהל מילובן צ'יריץ', המאמן היוגוסלבי של נבחרת ישראל, ואז הוא מפוטר, ואימנואל שפר בעצם נוסע לאולימפיאדה, וההופעה שלנו באולימפיאדה היא
1: מתחילה טוב.
0: סיפור אחר.
1: הופעה באולימפיאדה, במשחקים האולימפיים, מתחילה טוב, ניצחון על גאנה, לא? זה המשחק הראשון.
0: כן, וזה לא רק ניצחון על גאנה. ישראל גם הגיעה מוכנה מאוד, היא עשתה את זה גם לפני המונדיאל ב-70, אבל היא הגיעה מוכנה מאוד, כי המשחקים התקיימו בליאון ובגואדלחרה. וזה ערים גבוהות, זה כל מקסיקו בנויה לגובה,

0: הסיבה, אתם דיברתם קודם על טומי לי סמית ולי אבנס וג'י מיינס וכל השיאים המדהימים שהושגו אז בגבעים של מקסיקו, וישראל עשתה הכנה בסנט מוריץ בשוויץ, והגיעה די מוכנה, למרות שלשפר היה תמיד בעיה להסתדר עם כוכבים, והוא סידר את הנבחרת בצורה כזאת שכל מי שהפריע נניח לשפיגל ולשפיגלר לא בדיוק נשאר בנבחרת, כלומר היו הרבה ממורמרים, למשל אנגלנדר מהפול חיפה, היה כמובן קשה להסתדר עם כל השחקנים שעזבו לדרום אפריקה ובעצם קיבלו ברקס ולא היו יכולים לשחק בגלל החרמה של פיפה, לא יכולים לשחק בנבחרת, ולהגיע בטורניר אולימפי למקום חמישי, ככה זה הוגדר, ככה הוגדר, מכיוון שהנבחרת הפסידה בפתק.
1: רגע, אתה רץ קדימה, רגע.
2: אז ניצחנו 5-3 את גאנה.
1: 5-3 את גאנה, אחר כך ניצחו...
0: אנחנו מנצחים 5-3 את גאנה, כן, המשחק היה כבר 5-2, ישראל הובילה 1-0, והגנאים ישבו ל-1-1, ישראל שוב עלתה ל-3-1, ו-3-2, ו-5-2.
1: ו-5-3, ואחר כך מנצחים את אל סלוודור 3-1.
0: שנייה, שיה פייגנבוים, כובש לו שער, גרושפיגל צמד, את אל סלוודור גם 3-1, צריך לזכור, קיבלנו יריבה מאפריקה, וקיבלנו יריבה ממרכז אמריקה,
1: ואז מגיעה הונגריה.
0: הונגריה ניצחה את ישראל כבר 2-0, המשחק גם לא היה בליאון, הוא היה בגואדלחרה, אני מניח שהייתה בעיה להסתגל לתנאי המגרש, זה לא היה מגרש מוכר, ושוב חזרה לרבע גמר, שם שיה פייגנבוים משווה ל-1-1, נגד בולגריה, והבולגרים מנצחים כמובן... כן, הייתה הערכה, ושלפו... הגישו סומבררו עם שני פתקים, פתק אחד בולגריה, פתק אחד ישראל. אני חושב ששפיגלר...
1: לא, זה אי אפשר לתאר את הדבר הזה. אתה צריך להסביר את זה כדי להכריע מי עולה לחצי הגמר.
0: אין פנדלים.
1: אין פנדלים. יש כובע סומבררו עם שני פתקים.
0: אני רוצה להסביר משהו אחר.
1: פן.
0: המשחקים של ישראל, שלושת המשחקים של ישראל, היו בהפרש של 3 ימים. זאת אומרת, לא בשלושה ימים בין אחד לשני, בין הראשון לשני היו 3 ימים.
1: אוקיי.
0: 3 ימים. זאת אומרת שלא היה זמן, זה, טורניר, משחקים אולימפיים זה 16 יום. אנחנו יודעים את זה טוב, זה לא משתנה. ולדחוס טורניר אולימפי, היום עושים את הטורניר האולימפי, מתחילים אותו כמה ימים לפני, ומפזרים אותו, שם זה לא היה, זה היו 4 מגרשים, כולל האצטקה במקסיקו סיטי, והיו צריכים בימים ההם, אם משחק לא היה מוכרע, היה משחק חוזר. אבל פה לא יכלו לעשות משחק חוזר, אז הם הלכו על הכרעה הכי מכוערת שיש. אבל הכי מכוערת, זה הרבה יותר גרוע מפנדלים. זה פתק אחד לא טוב, ואתה אף.
1: על פניו, על הפתק כתוב או ישראל או בולגריה, הפתק שנשלף, זאת המדינה שעולה לחצי הגמר.
0: בדיוק.
1: עד היום החבר'ה של הנבחרת טוענים שבשני הפתקים היה כתוב בולגריה.
0: תראי, צריך להבין גם שבולגריה והונגריה עולות, בימים ההם, כל המדינות המזרח אירופיות היו זוכות במדליות הזהב והכסף והארד, בדרך כלל, מהסיבה הפשוטה. השחקנים שלהם לא היו יוצאים החוצה לשחק במסגרת מקצוענית, אז בעצם הנבחרות האולימפיות היו בעצם הנבחרות הלאומיות, הנבחרות הכי חזקות. הספרדים היו שולחים נבחרת חובבים, או הצרפתים נבחרת חובבים, יפן ניצחה את צרפת.
1: כן.
0: זה הזוי לדבר על זה היום. ישראל לא שלחה נבחרת אולימפית, אבל זה לא הייתה הנבחרת הכי חזקה של ישראל. Mm-hmm. היו שחקנים ששיחקו בארצות הברית, בליגה הצפון האמריקאית, היו שחקנים ששיחקו בדרום אפריקה, היו ליגיונרים, והם כן. לא יכלו, כי זו הייתה מסגרת מקצוענית. לא יכלו לשחק בטורניר האולימפי, ואגב, כמעט כל השחקנים, חלק גדול מהשחקנים ששיחקו במקסיקו 70, לא יכלו להשתתף בטורניר המוקדם ברנגון, בבורמה, במיינמר, היום, לא יכלו להשתתף בגלל שהם היו מקצוענים. אז הם, הטורניר הקדם אולימפי ב-72, לא הצלחנו לעבור אותו.
1: כן,
0: ב-76, שוב פעם
1: חזרנו למקדש. בסופו של דבר, הונגריה זוכה בתואר בפעם השנייה ברציפות.
0: הונגריה מביסה בגמר את בולגריה 4-1.
1: אבל אנחנו נזכור תמיד ותמיד...
2: את הסומבררו.
1: את הסומבררו ואת צביקה רוזן ואת שיה פייגנבוים ואת גיורא שפיגל ויצחק שום ומרדכי שפיגלר ועוד חבורה שלמה של שחקנים שום, שהיו שם.
0: אני רק רוצה לחדד, שום היה במשחקים האולימפיים?

0: אך לא שיחק.
1: היה. שרבים מאיתנו לא יכולים להגיד את זה, אתה יודע.
0: גם איציק ויסוקר פיסס את המשחקים, כי הוא שבר את הרגל, אבל היו המון המון סיפורים סביב הזה, סביב המשחקים האלה.
2: פודקאסט נפרד על משחקי 68 ו-70, והנבחרות הגדולות שלנו באותה תקופה. רון עמיקם, תודה רבה.
0: תודה לכם.
1: וממש לקראת סיום, ספורטאי שדווקא הצליח לפרוץ המשחקים האלה, ובעצם לפתוח מגמה שאנחנו עוד נעסוק בה הרבה בפודקאסטים העתידיים, וזאת אלה מדינות אפריקה בריצות הבינוניות והארוכות במסלול, למרות שאמרנו שבריצות הארוכות היה להם קשה, היה קשה להשיג את התוצאות הקבועות למי שלא הכין, המשחקים האלה בעצם הנוכחות האפריקאית המשמעותית בריצות האלה, האפריקאים זכו במדליה בכל אחד ממקצועות הריצה, מה-800 ועד למרתון, מגמה שתלך ותתעצם כמובן ככל שהשנים יחלפו, מן הסתם מדינות כמו קניה ואתיופיה, שהן מדינות עם אזורים גבוהים מעל פני הים, הגיעו מטבע הדברים מוכנות למקסיקו סיטי. קיפ קיינו, זוכה במדליה, בשתי מדליות אולימפיות, בזהב ב-1500, בכסף ב-5000 במקסיקו סיטי, ימשיך לזכות אחר כך במדליות, ויהיה לדמות מאוד מאוד בולטת והשראה אדירה. אז זכרו את השם הזה, קיפ קיינו, ועוד ככה שכמה משפטים עודד על ה... דברים שקרו בפעם הראשונה במשחקים האלה בטוקיו, אני אומרת, במקסיקו סיטי, השידורים בצבע. כן, כן, השידורים בצבע, זה משהו שקרה בפעם הראשונה. לראשונה נאלצו הזוכים לעבור בדיקות סמים. בטקס הפתיחה, רצת משוכות מקסיקנית, שלא עשתה שום קריירה יותר מדי מליבה, בסיליו, הייתה האישה הראשונה שהציתה את האש האולימפית בטקס הפתיחה. אל אורטר היה האתלט הראשון בהיסטוריה שזכה 4 פעמים בתואר האולימפי, זורק הדיסקוס האמריקאי, והמשחקים האלה, כמו שאמרתי, העבירו את טקס הציום ואת האירועים בצבע לעולם, צבע שצבע הרבה אירועים...
2: כן.
1: שמאוד מעניין לדעת איך היינו חווים אותם היום, אתה יודע.
2: משחקים אולימפיים ששעה לא מספיקה להם.
1: לא, שעה לא מספיקה להם, אין של ספק. אבל כל המשחקים האולימפיים זה ככה.
2: אבל לא, אבל העניינים הפוליטיים פה הם מעבר, גם מעבר למקובל.
1: אני לא חושבת שאף אחד מאיתנו זכר עד כמה האירועים הפוליטיים השפיעו בכל כך הרבה רבדים על המשחקים של מקסיקו סיטי 68.
2: נכון, אבל בשביל זה אנחנו פה. ועד הפעם הבאה שנחזור למשחקים אולימפיים אחרים שעוד לא החלטנו מהם. נשאיר אתכם באמת אחד השבוע
1: הבא. יש לנו כיוון אבל אנחנו...
2: יש כיוון?
1: יש כיוון.
2: לא התקנת אותי אבל.
1: בסדר, נשאיר את המאזינים במתח. עודד, תודה רבה.
2: תודה לך.
1: תודה רבה למולי אפשטיין, לדוקטור מיכאל פרוביץ', לרון עמיקם, ונשתמע בפעם הבאה.
2: ביי ביי.
1: ביי ביי.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
2: חודשים חלפו מאז הפעם האחרונה והתגעגענו זה לזו. אסף אבולעפיה, שלום, טל בן חיים.
3: קרמלה!
4: אורחים נוספים הגיעו.
2: שכטר איתי.
5: אהלן יונתן.
3: חזרו מיונייטד סטייטס אוף אמריקה.
4: כוכב ריאליטי.
3: גם ריאליטי עושה?
4: יש מונדיאלים, יורו, הגיע אלינו לפוד.
3: איזה כבוד, אני מתרגש.
4: זה הבית. אם לא באת עם כובע, הייתי צריך להוריד את הכובע.
5: כאן זה בית, כאן זה לב, ואותכם אני לא עוזב.
2: ואם קולו של טל בן חיים נשמע לכם שבור, אז כמובן זיכרון רחוק לחגיגות יום ההולדת.
3: מזל טוב.
4: 37.
2: יאללה, איזה ילד.
3: יושבים פה עם ילדים.
2: ילדים.
3: שניהם ילדים, מתנפחים, בעטו בכדור ומתנפחים עלינו ילדים.
5: תמיד תזכור, כל שנה של כדורגלן זה 5 שנים של בן אדם רגיל. עכשיו תספור בין כמה.
4: בדיוק. כמו שנים של כן.
2: באיזה מובן?
5: באיזה מובן? זה מה שטוב במהלך השנה.
4: במהלך השנים.
5: במהלך השנים, אבל השנה עצמה היא מאוד ארוכה.
4: אז בעצם אני בן כמה?
5: עצמות 60-65.
2: זה באחוזי נחות כמה זה יוצא?
5: וואו, אני והוא ביחד קרוב ל-90.
4: מוכרים אגב.
5: מוכרים, מוכרים.
4: הכירה בנו המדינה.
2: לא נפגשנו, תקופה ארוכה. אני חושב שמתי הייתה פעם אחרונה איפשהו בסיום העונה, נכון, כן, לא הספקנו הרבה אחרי חגיגות האליפות של באר שבע, פרידה מהיורדות ושמחה לצד אלו שנשארו ברגע האחרון, אירופה, ועונה מעניינת מאוד לפנינו, מודה. חשבתי שנמצא את עצמנו בסיטואציה קצת יותר נוחה ויותר קלה מבחינת לפחות התקווה הזאת

0: שכבר נהיה פחות, סוגרים שנת כדורגל שלישית, פותחים רביעית, נכון? 23, 23, 24, 25, 26, כן, של מלחמה. של ישראליות שלא מארחות באירופה, של משימה בלתי אפשרית להביא זרים.
1: של סכנה שכל רגע עוצרת הליגה.
0: בדיוק, של קושי כמעט בלתי אפשרי להוציא שחקנים ישראלים לחול, שזה אולי האימפקט הכי הכי משמעותי, בטח ברמת הנבחרת קדימה. אפרופו רוי רביבו בימים האחרונים, שזה מטורף, לא מדברים על איזה קבוצה הוא הולך כדי לשמור עליו. אתם קולטים את הדבר הזה כאילו?
2: אבל יש, כן, יש גם, זה לא קבוצה אחת, שזה כאילו זה ניסו כמה זה, ועכשיו
0: יש... כן, אבל תמיד עולות השמות של הקבוצה, כאילו, ופה, מתוך, עכשיו אני מכבד ושזה חשוב. ואני,
2: אגב, מפחדים שזה ייפול.
0: אגב, אתם יודעים את הקבוצה?
2: כן.
0: כן? אז תגידו לי אחרי זה?
2: כן.
1: לכאורה.
3: לא, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע.
2: לא, אני חושב שזה לבנטה.
1: לא. לבנטה או לבנטה?
2: לבנטה.
0: לבנטה,
3: זה לא. אבל יונה צודק, זה בשביל לשמור עליו שלא ייווצר מצב שכל מיני אוהדים
2: שלו. מה, אתה רוצה להגיד לי פיורנטינה?
3: בספרד.
2: בספרד? תזרוק!
3: גם בספרד וגם באירופה.
2: אתה, אנחנו לא רוצים לשרוף
3: אותו. אנחנו לא רוצים, כי נוצר מצב ששחקן ישראלי בא לחתום. הלו, שון וייסמן על אותו סיפור.
1: איתי, מה עובר לי בראש שאני שומע על סיטואציות כאלה? איזה מזל שאנחנו בתקופות שלנו, שעשינו את העונות הטובות והיינו אמורים לצאת לחול, איזה מזל שלא היינו בסיטואציה שלהם, אני לא מקנא בהם. שחקן בא, עושה עונה טובה, יש לו הצעות, הוא עולה הרבה כסף, הוא צריך להשתדרג כלכלית, מקצועית, בגלל הסיטואציה של המלחמה.
2: לא רוצים לגעת.
1: דורך במקום.
2: האולטרסים של מועדונים, קבוצות, בעלי קבוצות, לא רוצים.
3: אחי, שון וייסמן שנה שעברה, אתה לא זוכר?
0: שון וייסמן זה סיפור אחר.
3: זה ברור, אבל לא משנה. אבל זה סיפור שקל משפיע על
2: כל... כן, אבל זה בגלל כאילו האמירה שהייתה לו, והם נכנסו לזה. אבל בכל מצב, זה סיטואציה קשה לשחקנים הישראלים לצאת
1: לליגות טובות.
0: איתי שכטר שיחק בליגה הצרפתית. מי עוד ישראלים שיחקו בתקופתך בערך בצרפת?
2: בן בסט, מליקסון, אלי רנטר.
0: נכון. זה בן סער באוגזר על רגל אחת, חמישה ישראלים בקבוצות משמעותיות בצרפת, לא יכול לקרות.
1: לא יכול לקרות.
0: לא יכול לקרות. וזו לא הליגה היחידה.
2: בוא תגיד לי מתי בשנים האחרונות יצא לך שחקן ישר, חוץ מדניאל פרץ, ישר מהליגה הישראלית לליגה טובה באירופה.
0: לא קרה.
3: היה צריך אותך לילי, אבל...
2: אבל לא, לא ישר הכוונה. ישר מישראל,
1: תחנת מעבר. גם אוסקר, בלגיה, אוסקר הלך לאוסטריה. זה לא הליגות הטובות, כמו שאתה אומר.
0: ואתם, אנחנו פה, כמובן, התפקסנו בראש ובראשונה בגלל העניינים האקטואליים על השחקנים, אבל הסיפור הוא גם המועדונים, שאנחנו רואים עכשיו, אתה יודע, עם אבו לאפה נורא חשוב לו בשבוע הבא להקליט את הפרק הקבוע, ובצדק אגב, של התחזיות והניחושים. אין שום הצדקה לעשות הפרק הזה בשבוע הבא. מהטעם הפשוט, שלדעתי לפחות 8 קבוצות בליגה, רחוקות מלהיות סגורות בסגלים שלהם, בגלל הקושי להביא זרים, שזה פשוט מטורף.
1: כן, אבל זה גם היה לנו שנה שעברה. צריך להגיד.
0: עוד יותר.
1: לא חושב שזה יותר משנה שעברה. שנה שעברה ביוני,
0: היה
1: לנו אין כל להביא שנה שעברה.
0: היינו באווירת ניצחון.
2: אבל דווקא, אם אתה מסתכל על זה, דווקא הגדולות, אחרי הרבה שנים, שהרביעה, אלה שסיימו במקומות הראשונים, הם באו מוכנות לעונה הזאת. עם רוב הזרים...
1: כן, אבל אתה מסתכל נגיד על מכבי תל אביב, מבחינת תוצאות הם באו מוכנים, מבחינת השחקנים הם לא.
2: הרכש
1: הם
2: חייבים להשתדרג, אבל
1: באו... זה נראה טוב, אלוף האלופים, אירופה, התחילו מצוין מכבי, אבל אתה מסתכל על זה, מי הם הביאו חוץ מהחלוץ?
2: גם ביתר.
1: אסתר.
2: אסתר.
1: מי הביאו חוץ מאסתר?
2: הם עכשיו מחפשים.
1: איזה זר ביתר הביאו? אוקיי, עוד שנייה מתחילה הליגה.
3: איזה זר ביתר הביאו?
2: איזה זר ביתר הביאו?
3: חדש.
0: את איאנסה בעצם.
3: זה לא זר, שחקן ישראל לכל דבר. הפועל תל אביב הסכימו עכשיו את הזר הראשון שלהם.
2: כן, אבל הם היו עם רשימה כמעט מלאה.
3: יונה צודק, מאוד קשה להביא שחקנים זרים לישראל עכשיו, אני אומר לך את זה.
1: אתה חושב אבל שיותר קשה משנה שעברה?
0: כן.
1: למה?
3: חד משמעית.
1: למה? שנה שעברה ביוני הלך עם כל אביב, היית בטוח שפה סיימת?
0: נוספה לך עוד מלחמה, א', כן. כפי שהציגו לנו את זה, אבל זה לא הדיון, אבל נוספה עוד מלחמה מאז. וואלה, אי ודאות, שמע, אתה פה כל סוף שבוע חושב שטראמפ הולך איזה,
1: אגב, גם לפני, אני זוכר את זה מהחוויה האישית שלי, גם לפני שנתיים בדיוק, הייתי מנהל מקצועי מכבי פתח תקווה, גם אותה סיטואציה.
0: כן, וזה הולך...
1: פוסט שביעי לאוקטובר, מלחמות, עניינים, לבנון,
0: זה לא נגמר.
1: מה הולך להתפתח?
2: זרים חוששים להגיע, זרים רוצים לעזוב.
0: לא נגמר.
2: זה לא פשוט, לא פשוט למועדונים.
0: אז אלה ככה על רגל אחת, אני חושב שיהיה נכון להעמיק דרך העיניים שלכם, קודם כל ספרו איזה... משהו משמעותי שעבר לכם בקיץ, איזה תובנת זהב מהקיץ הזה.
2: אני הכי, הדבר הכי טוב שקרה לי בקיץ הזה, זה החופשה במיקונוס.
0: אולי נפתח את סיפור החולצות ההזויות שלכם.
3: והברמודה.
0: כן, אנשים, צריך לומר, עם סטייל,
1: אני
0: לפחות
1: טל. חבר'ה, קודם כל, אתם צריכים להבין, שאל תיפגעו, כן? אתם דינוזאורים. אוקיי, בוא נקרא לילד בשמות. הם דינוזאורים, יש דברים שאתם לא אמורים להביא.
0: אני ביקשתי...
1: אתה עובר, גיל 42, 3, 4, 5, זה כבר לא בשביל...
2: לא, פעם היה, יונתן, פעם יש לך, היה מסתובב עם אוברול אדום, ורוד, בטלפון.

0: תל אביב. עכשיו הוא מצא.
1: בנעליים ירוקות. עכשיו הוא מתנסה עלינו.
0: וגוונים בשיער.
2: אני בשר הכל.
0: והגיל בלשון.
2: אני לא שיפוטי, אני לא שיפוטי, אני דורש הסברים.
1: אתה מתון, היה נשמע לי קצת שיפוטי.
2: לא, לא, לא, אתה טועה, עוד לא התחברת. אני דורש הסבר.
1: אתה דורש הסבר, בוא אני אסביר לך.
2: בבקשה.
1: שזה נוגע לאופנת, אני אסביר לך ולא לבחור שיושב מולי.
2: גדולה מדי, או רקמה, או איור כזה מאוד זוהג.
1: יש דברים שהולכים איתם במיקונוס בקיץ.
2: רק במיקונוס?
1: שבישראל לא תראו אותנו לובשים.
2: אוקיי.
1: אוקיי, אווירת חופשה, אווירה שלי, של מסיבות, של שחרור, של... יש לזה סטייל שמתאים את עצמו.
2: עכשיו זה נגיד בגד שאתה רוכש אותו במיקונוס, או לקראת מיקונוס, או שהוא שוכן
1: אצלך? לא, לא, מגיע מסודר, במיקונוס אין זמן לחפש לוקים עכשיו. תסביר לו את הלוז שלנו, יותר עמוס ממחנה אימון.
0: עמוס? עמוס? יצאת למחנה אימונים עם נבחרת גרמניה. אתה יוצא, שעון מעורר, רואים לך מתי אתה קם ארוחת בוקר, מתי כוס ראשונה, מתי כוס אחרונה. אתה לא יכול לזוז מהלוז.
1: איתי, 10 דקות גם יש לבנות להתארגן, שיער, איפור, שמלות, עקבים.
0: 20 דקות, את בלובי, אם לא, הרכבת נוסעת.
1: הבנת, זה הדבר הכי טוב שהיה לנו הקיץ, לי ולאיתי, אבל אם עכשיו, נכון?
0: בוא נדבר על כדורגל.
1: אני מבחינתי, קודם כל בעיניי, אני אתחיל, יש לי שני דברים להגיד. מונדיאל, אני התאכזבתי באופן אישי.
0: בסדר גמור.
1: יש הרבה שלא מסכימים איתי, קוראים לי קצת קנטרן.
0: לא, כל אחד מה שזה.
1: קודם כל, ההגדלה הזאת, בעיניי, הרסה את המונדיאל. אוקיי, ועכשיו אני גם שומע שרוצים עוד יותר להגדיל. אני...
2: ההגדלה הנוכחית נועדה להגדיל בפעם הבאה.
1: אז אני את המונדיאל ההוא כבר לא רואה. אתה יודע, חצי גמר וגמר. אני... ועוד בכלל, שזה הפרש 6 שעות, כי זה באמריקה. אז יש לך שוויץ קטר ב-4 בבוקר.
0: יש לך משחקים?
1: במונדיאל רגיל, אתה מתבאס לא לראות משחק. אתה רוצה לראות את כל המשחקים. רוצה לצרוך הכל.
0: 104 משחקים זה הרבה, זה קשה.
1: בדיוק, כי יש לך פעם בארבע שנים את הטורניר הזה, וזה הטורניר, זה החגיגת ספורט הכי גדולה של הכדורגל. וואלה, מבאס. כל השלב הראשון היה לא טוב, היה צולע, לא אהבתי, התבאסתי ממש. רבע, שמינית, רבע, חצי, היה יותר טוב, מן הסתם. והגמר, אכזבה שאני לא זוכר משחק גמר כזה בחיים שלי.
2: רק 8 שנים.
1: מה?
2: לא, היו גמרים מחרידים, עד לפני 8 שנים.
0: אני אגיד
1: מה זה, אני...
2: הולנד ספרד היה יותר גרוע.
1: לא חושב.
2: בטח.
1: לא חושב, לא חושב.
2: אי אפשר לראות את זה בכלל שם.
0: רגע, תנו לי.
2: אבל קטסטרופה.
0: כן, הגמר היה לא טוב, ולא זוכר משחק שנבחרת.
1: מי עושה גמר מונדיאל באור יום?
0: בשלו, אתה יכול באור יום, אם אתה עושה את זה בדלס או באטלנטה.
2: גם בברזיל היה באור יום.
0: אבל אני אגיד לך מה... מאוד חם, אני אגיד לך את החוויה שלי. היה מונדיאל חלומי, מי שהיה חלק מזה, אני יכול להגיד לך...
1: אתה חווית את זה משם, סיפור
0: אחר. לא, בארצות הברית עצמה, שכל האצטדיונים מלאים, שכל הרמה של ארצות הברית לארח מונדיאל, זה הטופ של הטופ, אני יכול להגיד לך שנגיד במקסיקו סיטי, זה חוויה של כדורגל, אבל הארגון שם הרבה פחות טוב. משחקים שאתה, אתה יודע, אתה פשוט נמצא באצטדיון, ואתה אומר, מי שחלק מזה, זה טירוף. כמו שאמרתי, היו הרבה משחקים בשעות לא טובות, היו גם משחקים פחות טובים, אבל ברגע שהמונדיאל הלך והגיע לקצב שהוא צריך להיות בו, ראינו כדורגל ברמה מאוד מאוד גבוהה. אני אומר לך שאם יש מונדיאל במקום הכי גבוה שיש, זה ארצות הברית, אבל אני יכול להגיד לך שכן, השעות פגעו, הגמר לא היה מספיק טוב. מבחינתי, החוויה אולי הגדולה בחיים שלי, המונדיאל הזה.
2: אני אדייק אז משהו בהיבט הזה, ואגיד שבסוף האירוע הכי משמעותי בקיץ, כמובן, אין שאלה, היה המונדיאל, ו...
0: סכם את זה בתור הנקודה שאני יכול להגיד לך.
2: נו, אני חבר את זה.
0: לפרשן, לשדר כמובן גמר מונדיאל, מה זה היה בשבילך?
2: מטורף. לא התכוונתי להתייחס לזה.
0: אז אני רוצה שתתייחס רגע. בשבילנו, כמובן.
2: טוב.
0: אנחנו חושבים עם בן אדם ששידר 40% רייטינג?
2: כן.
0: זה מטורף.
2: מטורף.
0: עכשיו תתן לנו את המילים שלך, מה הרגשה שלך.
2: לא סידרתי אותם, לא באתי מוכן לזה. מצד אחד מחויבות עצומה והתרגשות לא נורמלית, זה באמת כאילו כבוד מטורף. נדרשתי, כי לא הייתה לי ברירה, הייתי צריך לשים את הטלפון על מצב טיסה ביומיים שלפני הגמר, כדי לא להיות מוצף גם בהודעות, לא להיות מוצף נקודה עם עצמי רגשית לקלוט, אלא באמת נסות לקיים את השגרה הרגילה שלי. ויגיד לך את האמת, ביום שבת, אתה יודע איפה היינו? אני ואתה, שבת האחרונה, היינו בנוף הגליל.
0: בנוף הגליל.
2: שידרנו טבריה נגד קריית שמונה. הפי 1,000 יותר קשה ממשחק גמר מונדיאל. משחק גמר מונדיאל, אתה ישן טוב בלילה. אתה נערך, אתה מכיר.
1: לא, ההתרגשות, אתה הרבה יותר מרגש.
2: מתרגש.
1: אז אולי השינה פחות.
2: לא, השינה הייתה טובה, והאוכל היה טוב. 24 שעות לפני שומרים ממש. קשה לשמור על אוכל בריא בארצות הברית.
0: זה התקופה שהימים האלה, הייתי קורא לו המתבודד. הוא היה הולך, ואני אומר לו, בואו הולכים, נושבים ביחד. לא, אני עזוב אותי מכולם, תן לי את השקט שלי. רוצה להתכונן כמו בן אדם. כאילו עכשיו הוא גם עולה לשחק. ובזה הוא עולה לשחק.
2: בהרבה מובנים זה ככה. אז אתה בא פרש ובא רענן ובא מוכן, ובסוף עושה את מה

0: אתה יודע לעשות, ואני אומר לך שלהחזיק שידור של טבריה נגד קריית שמונה, זה פי אלף יותר קשה מלהיות בתוך הדבר הזה, ואתה יודע להביא את עצמך כמו שאפשר.
1: אחד השידורים הקשים שהיו לי בקריירה ולא עשיתי הרבה.
2: אפשר להבין, אבל.
1: כן, אתה יורד.
2: אתה רציונל.
0: כן, בוודאי, בוודאי.
2: הקצב,
0: אני חושב שבוא נאמר ככה, היה דקה שלישית, דקה רביעית, היה מצב מעולה ללמין ימל. אם הוא היה נותן שם גול, כל המשחק נראה אחרת, כל הסיפור שם אחרת. בפועל זה מה שקרה, אבל באמת היה... ברמה האישית הסיפור
1: זה... הכי טובה, הכי יציבה, חוץ מהמשחק הראשון, וזכתה, כי הגיעה לה לזכות.
0: זהו, וברמה האישית, באמת, זכות ענקית וכבוד גדול, כמה שזה נשמע קלישאות, זה היה... אושר אדיר.
1: הוא קיבל רק על הגמר 100,000 בנפרד, שתבין איזה...
2: נט, בביט.
1: בביט.
2: בעברות קטנות.
0: כן. כן, כן, כן. אתה לא טועה, כשאתה צודק, אתה לא טועה. אני רוצה להגיד דבר אחד בהקשר של המונדיאל, וזה אולי אפילו כאילו, אני חושב ששכטר התכוון לזה, אני אחדד אותו, מה שנקרא. הסיפור הכי משמעותי במונדיאל, לפחות ממה שמעניין אותנו, ובטח עם משהו שאפשר באמת ללמוד ממנו לכדורגל הישראלי, זה הסיפור של החוויה של האוהד. והתחלת להגיד את זה, ואני אמשיך אותך ואגיד, איזה מדהים היה לראות כשתרבות הספורט האמריקאית, שאין עוררין לגביה, אבל אין לה בדרך כלל שום קשר לכדורגל, היה מדהים לראות איך תרבות הספורט האמריקאית, כל האירוע הזה שנקרא ללכת לראות ספורט, פוגש כדורגל. בטח ובטח, כמה זה, מאז 94?
2: כמו שאתה רגיל פה בארץ, מה?
0: כן. עד הסיפור...
1: 80 אלף, כל משחק.
0: עד הסיפור של החוויה.
2: בסדר, מופתי, כניסה, יציאה, אוכל, שתייה, שירותים.
0: אתה במרכז העיר.
2: שמשטרה,
0: אז הנה, נמשיך. בוא נמנה, בוא נמנה.
1: מדיה, אנשי מדיה.
0: בוא נמנה.
1: אתה נכנס כמו... יורגן קלופ איתי בתור.
0: בוא נמנה. מהרגע שאתה מגיע, אתה במרכז העיר...
1: קלופ לא.
3: לא, קלופ היה קשה.
0: הוא היה שתי שורות לפנינו בתור, זה היה קשה.
1: אחרי שראיתי את רונלדו כבר, ירד לי אוויר כבר, אלן שירר יושב לידי כבר, אני אומר לי, הצטלמת? אני אומר לו, מי זה אלן שירר?
2: אתה יודע שהוא הצטלם עם תיארי? הוא גמר לי את החיים.
0: לא הצטלמת באמת עם תיארי, נכון? מישהו שיבש?
1: לא, עם זלטן.
0: זלטן רגע אותך?
1: סיפור על אנרי? בסוף, עזוב.
0: טוב, אז אני...
1: סיפור מעניין עם אנרי.
0: אז אני סוגר את הזה ורק אומר, הסיפור הזה של חוויית האוהד. מי העובדה שאתה נמצא בכל נקודה בעיר שמערכת, ואז יש לך שאטלים מסודרים לאצטדיון, והגישה לשם, והכניסה, או החנייה, מסתכלים עליך כל המאבטחים, או אלה שמקבלי הפנים אפילו, מחייכים, נעימים.
2: שירותיים.
0: לא רק לעיתונאים, שירותיים לגמרי, לא רק לעיתונאים, לכל בן אדם שמגיע למגרש.
1: חוויה לצופה טופ של הטופ, באמת.
0: אתה נכנס מלא אוכל טוב, מלא שתייה, בדגש גם על אלכוהול, וקוקטיילים, ובירות, ומה שאתה רוצה, הכל מוצע לכולם. לא משנה אם אתה יושב ליד אלוהים במושב, בשורה האחרונה, כאילו הכי גרוע באצטדיון. עדיין אתה רואה נהדר, ומרווח, ונעים, והאווירה באמת היא כזאת שבמידה מסוימת מעקרת כל אנרגיה רעה שיכולה להיווצר כתוצאה מהספורט. לא ראיתי דבר כזה בשום מקום באירופה, והסטנדרט האירופאי הוא כמובן גבוה ממה שיש אצלנו, ובוודאי שלא ראיתי משהו שקרוב לזה אצלנו בישראל. הלוואי ואפשר היה ללמוד, אפרופו אירועי המושבה, אתמול או אפרופו מה שקורה בכדורגל שלנו אחת למחזור שניים.
2: אנחנו היהודים, הכי חכמים, הכי זה ממציאים לך, סייבר,
0: אין לנו מושג,
2: איך אנחנו לא מצליחים לייצר חוויה לצופה בסדר בתחדיונים, מה כזה מסובך?
1: סליחה רגע, אבו גם תכף ידבר, אבו בטירוף עוד לא אומר מילה, הוא תכף נושך אותי, אבל חכה, דווקא בישראל צריך להגיד מילה טובה גם למנהלת וגם למועדונים, האצטדיונים מלאים.
2: מלאים, כן, אבל על מה מדברים, איתי?
1: ברובם.
2: לא מדברים מלאים או לא.
1: יחסית לאירופה. יחסית לאירופה.
3: למה האצטדיונים מלאים?
2: בגלל הקהל.
3: למה האצטדיונים מלאים?
1: בגלל הרבה דברים.
3: לא, בגלל
1: ש... לא היו מלאים פעם. ביתר ירושלים לא היו מביאים 20,000.
2: כן, לא היו הישגים כמו עכשיו.
1: לא, למה? אני הייתי שהם היו הישגים, אני אומר לך...
2: לא כמו עכשיו.
1: לא כמו עכשיו, אבל היו הישגים מאוד, אחי, טעם.
2: אוקיי, נו, אוקיי, ובעונות שלכם... והפועל
1: תל אביב מפוצצת.
2: בעונות שלכם הטובות, זה לא היה מלא?
3: הצדיונים מלאים, כי נוצרה פה תרבות, אוהדים, פסיכית, שהיא למרות מה שקורה מסביב ולא בזכות, תזכור את זה טוב, כי הקהל של ביתר ירושלים בא בשביל לחוות הקהל של ביתר ירושלים, והקהל של הפועל תל אביב בא בשביל לחוות הקהל של הפועל תל אביב.
1: אבל זה גם המועדונים,
3: לא הניהול,
1: וזה גם המועדונים,
3: אבל אל תגיד מנהלת ומשטרה והבטחה,
1: לא, זה הכל ביחד, לא מדבר עכשיו על משטרה והבטחה, אני חושב שזה שילוב של כולם,
0: המנהלת שמה את המושג הזה של חוויית האוהד כמשהו שהוא בעל ערך, זה כמובן רחוק מלהיות משביע רצון, וצריך להשתפר
1: בגזרה, זה בוודאי. אני אומר לך, ואני שיחקתי גם בעולם, עזוב במקומות, הקהל בישראל אדיר. האנרגיות, הטירוף, שאתה בא למשחקים גדולים בישראל, אין את זה בכמעט מקומות בעולם.
2: כן, אבל על זה אין עוררין, זה לא...
1: בסדר, לא, אבל זה הולך ומשתדרג, טל, כל משחק שיש קבוצה
2: גדולה. אבל אין פה רלציה בין זה שזה הולך ומשתדרג לבין החוויה של הצופה.
0: אבל אנחנו מדברים על החוויה של הצופה, לא על מה שהצופים מספקים. ובהיבט הזה

0: זה של החוויה שלהם, זה צריך להיות שילוב של שני דברים. אחד, כמובן, בסוף, כל אחד עם עצמו צריך לשאוף לבוא בסבבה ובגוד וייב למגרש. כן, אתה יודע, לפעמים אנשים באים טעונים מהבית ולא צריכים איזשהו טריגר יוצא דופן כדי להיות בהמות בעצמם ביציע. לא מנקה, זה לא שאני פה מסתכל על הקהל בעיניים ורודות ואומר, כולם מלאכים. לא, יש בינינו, ולפעמים גם אנחנו...
1: אבל אתה אמרת לבד שהחווה לצופה בארצות הברית היא...
2: אתה לא יכול לעשות טעות.
1: לא, אתה גם לא יכול לעשות טעות, וגם לפי מה שיונתן נאמר, החווה היא כל כך טובה שאתה גם לא רוצה לעשות טעות.
0: אתה מתנטרל, אתה מנוטרל,
1: הרגשות
2: הרעים שלך קיבלת.
0: אני רוצה רק על זה באמת להעמיק. שמעת המון אנשים קנו כרטיס למונדיאל ב-$5,000. אני אומר לך, לא משנה לאיזה משחק הלכת, קנית כרטיס ב-4 ספרות, שווה כל אגורה. שווה כל אגורה. החוויה הייתה כזו שהצדיקה. פשוט היה אירוע מטורף. ופה התקווה היא ללמוד אחד. קודם כל, שהאוהד ודאי יגיע רגוע יותר, אבל מנגד, ברגע שהסביבה שלו רגועה יותר. נגיד סתם, אתה בא לאצטדיון המושבה אתמול. ומגיע קהל של 1,000 איש, ופותחים לו רק כניסה אחת. ואז הוא בספק לאחר.
3: עומדים לך ככה, האמריקאים, הפקחים והמשטרה, שומע, גרעין, אתה מפחד לזרוק. תעודד, תצעק הכל, אתה לא יכול לעשות טעות.
0: נכון.
2: כוחו.
0: זה שילוב של הרתעה מצד אחד, אבל כבוד גדול מאוד שגם נותנים לך מהצד השני.
1: אני חושב שהסיפור זה מה שאמרת, זה בגלל שהפסיליטי כל כך טוב, והחווה לצופה היא כל כך טובה, זה מנטרל אנרגיה רעה, ואתה גם לא רוצה לעשות שום דבר. אתה רוצה לבוא לראות כדורגל בכיף, ליהנות, נגמר לך את הביתה.
2: גם אם אתה רוצה, וגם אם אתה בעייתי, בוא אני אלך איתך יותר רחוק. ויש לך זה, אתה לא יכול לעשות כלום.
0: זה אני מסכים, אבל גם משתמשים בפסיליטיז. כלומר, שוב אני אומר, לא יפתחו לך
3: מהאוזן.
0: לא יפתחו לך כניסה אחת כשיש 4 ויתנו לכולם לעמוד בתור עד השריקה האחרונה.
1: לצורך העניין. להיכנס בסבבה, באווירה טובה, לא להיכנס עצבני.
0: בוודאי.
1: אז גם...
0: בקיצור, זה אירוע משמעותי. הלוואי ואפשר היה ללמוד, היו המוני ישראלים במונדיאל הזה, כמו כל אירוע ספורט גדול. אני מקווה שנדע, ובעיקר ידעו מי שאחראים, לאמץ את מה שאפשר לאמץ, אוקיי? קוקטיילים במושבה, אני לא בונה על זה. אבל למרות שזה לא רע, נראה לי, לא? איזה מרגריטה קפואה, מרגריטה קפואה במקום...
3: וודקה רדבול, שם אתה הולך... וערק לימונים. וערק לימונים, שם זה כבר מכות עם המרפקים.
0: אבו, הקיץ, הקיץ שלך.
4: הקיץ שלי בעיצומו...
2: יש לך עכשיו 3 דקות של הדרך, הקשבת כל כך שם, זה היה כיף לראות אותך.
1: קשב רב.
2: הרוח שלך, אבו, זה היה נעים.
4: הסיכוי שלי עכשיו 3 דקות.
1: סבלנות והסובלנות.
4: עכשיו 3 שניות לא היה לי.
2: יש לך שלך.
4: לא, אני מבין שכולם מפעים על המונדיאל, אני חייב להודות שאנחנו מסתכלים, זה פודקאסט כדורגל ישראלי פעם האחרונה שבדקתי, אני מבין שחזרתם מאמריקאיה.
0: סיימנו. דיברנו על, הם לקחו את זה למקום של הכדורגל, יש במקום שחוויה תאוהד, זה דבר שאפשר ללמוד ממנו, והוא קריטי לכדורגל הישראלי.
4: אני חושב שעם כל הקשיים, מלחמה וחוויה תאוהד וכל הדברים, מה ש קורה בקיץ בכדורגל שלנו, זה משהו מאוד מאוד טוב, ואנחנו רואים מה קורה לנציגות שלנו באירופה. לא רק מבחינת הקהל שאנחנו רואים, או מטוסים של מטוסים שהולכים אחרי הקבוצות, אני מדבר כרגע מקצועית. מקצועית. אתה בא השבוע, אתה רואה הפועל באר שבע בא, עם כקבוצה, רמת אימון גבוהה, לא רמת אימון של כדורגל ישראלי שכונה, גבוהה מאוד.
1: מחצית ראשונה הכי טובה שראיתי את רן, ואני רק אף עליו, כאילו, בלי סוף. הכי טובה.
4: אתה רואה את הפועל תל אביב באה לקבוצה...
2: אתה מדליק אותי.
1: תן לו דבר, תהיה בשביל.
4: 3 דקות אתה תביא.
2: שליחה.
4: יפה, שליחה. אתה רואה את הפועל תל אביב באה לקבוצה שפי 2 בתקציב שלה, ועומדת מקצועית, ואתה פתאום רואה, ואתה רואה את בית ירושלים, אלמוג כהן, בא עם רעיון, עם מימון, ואז אתה אומר, בונה, יש מאמנים טובים בישראל, יש צוותים מקצועיים בישראל, האנליטיקה נכנסה לפה, הניתוחים נכנסים לפה כמו שצריך, ולא בכדי, יש לך 4 נציגות אירופאיות שמשחקות, יהיה לך 2 בבתים בוודאות, 2 כנראה יעופו כי הגרלה הייתה נוראית.
0: לא בוודאות, עוד לא, יש 1 בוודאות.
4: מכבי ובאר שבע היו בבתים, אני מתחייב לזה חד משמעית.
0: לא, רק תדייק במה שאתה אומר, כרגע הם לא.
4: בגלל הגרלה רעה, ביתר ירושלים והפועל תל אביב לא יהיו בבתים, אני מקווה ששתיהן יהיו בפלייאוף. הגרלה קשה, לא רעה. רע, מבחינתי זה רע.
0: קשה, מה אתה...
4: לי זה הגרלה רע, מה אטלנטה? מה היה מפנה אטלנטה?
0: מדהים, קיבלת הגרלה נוחה עד עכשיו, אז זה
4: הגרלה נוחה.
0: טוב, יאללה, נו, תתקדם, טרמינולוגיה. המסר ברור.
4: לודוגור את הקבוצה הכי חזקה באותו סיבוב, ואחר כך הפולנים הגרלה הכי...
0: פולנים מתי הוא באירופה פעם האחרונה?
2: פולנים תמיד קשה, תלמד, לשחקן ישראלי תמיד. פולנים יותר, עדיף פולנים...
0: סקנדינבים יותר קשה, שער האוס של באר שבע יותר קשה.
2: לא, הפולנים...
0: לא מצליחים אף פעם איתם. צ'כים הכי גרוע, טליה אשתאשר.
2: צ'כים, פולנים...
0: ושוודים, נורווגים,
1: תופיע.
2: עדיף 100.
1: אל תופיע, אתה יודע למה? אתה עובר את החצי, הם מוצאים לך חניתות.
2: 100 אוסטרים ולא צ'כי אחד.
1: איזה משפט מדויק אמרת עכשיו. אתה לא יודע איזה משפט אמרת.

0: אוסטריה וינה?
1: תקשיב, הם לא יתקתקו לך את הכדור.
0: ולא איזה ספרטון קטן כזה שבא לי כולו קרח.
1: הם לא יתקתקו לך עכשיו את הכדור, יגיעו למצבים. אבל בוא תחשב את החצי נגדם, או בוא תחשב תרים קרן נגדם.
0: לא, חוסן מנטלי.
2: אבו תמשיך.
3: ולכן אני אומר, הכדורגל שלנו יוצא לנקודת הנחה עם כל הקושי מסביב, מאוד מאוד טובה. אני מסתכל על הליגה ואני אומר, אוקיי, באר שבע קבוצה חזקה וידיין לא נבנתה, מכבי תל אביב קבוצה חזקה וידיין לא נבנתה, הפועל תל אביב חזקים, ביתר ירושלים חזקים
2: וידיין לא נבנתה,
3: על מכבי חיפה לא נדבר כרגע כי נבנתה, אלוהים ישמור איך היא נבנתה, אבל נשים את זה כרגע בצד,
1: אבל נבנתה לפחות,
3: נבנתה רע, אבל אני רואה,
1: אבל היחידה שנבנתה
3: מכבי חיפה נבנתה מהפנטהאוז למטה, אתה מכיר את זה? ככה בנית את הבניין, כרגע הבניין לא עומד, אבל השורה התחתונה שאני מסתכל על הליגה,
1: אגב מרגיש לי שזה ככה מאז שגל לא שם. סליחה,
3: אז אנחנו תכף נגיע למכבי חיפה, שאתה מסתכל על מה שהולך להיות בליגה, אם קיבלנו מה שנקרא רמזים באירופה, וואלה, אני אופטימי חד משמעית. ובאר שבע, רן, תל, קח את זה, ראינו את באר שבע נגד הכוכב האדום, בהצגה, הצגה.
1: לא, לא, מחצית ראשונה באמת, המחצית הראשונה של הפועל באר שבע נגד הכוכב, וכולם פה יודעים וזה לא סוד כמה אני מחזיק מרן, מאמן מבחינתי הכי טוב בארץ, בלי דיון בכלל. מה שבאר שבע עשתה לכוכב...
3: אחרי שיצחקי עזב.
1: מה שבאר שבע עשתה לכוכב חצי ראשון איתי, בלחץ, אני לא... ומה הטיקט של רן? משחק הלחץ שלו, נכון? מה שבאר שבע עשו לכוכב, לחץ ב-45 דקות, כל כך יעיל, כל כך מסודר, כל כך מאומן, כל כך טקטי, כל כך אסטרטגי, אני לא זוכר דבר כזה מהפועל באר שבע של רן, או בכלל מרן מאז שעלה לבוגרים.
0: אני אמשיך על באר שבע? שמע טוב, אני אגיד לך משהו ולכם. אני לא אוהב להשתמש בזה, אבל הרבה פעמים שמועדונים גדולים, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, ביתר, עושים ניצחונות גדולים באירופה, הם מקבלים הערכה הרבה יותר גדולה. יכול להיות שבאר שבע, בווליום, בווליו שלה, היא לא מפוארת מספיק, היא לי, זה מועדון שבשנים האחרונות באמת סובר
1: קבוצה. אפשר להבין איתי.
0: אפשר להבין, אבל רגע.
2: זה אגב מה שחסר להם. אוקיי. זה מה שחסר להם, האירופה.
3: אבל הם כל הזמן, אתם לא צריכים להתמסכן, אתם גולים, אתם נקיים.
0: אני אומר לך, אני רואה כותרות ורואה טלוויזיה ורואה...
1: לא, אבל הוא צודק.
0: אבל תקשיב, בסוף...
1: הוא צודק, אבל אפשר להבין למה.
0: אוקיי, באר שבע באה למשחק, ואם אתה מסתכל על ההרכב של הפועל באר שבע מול ההרכב של הכוכב האדום,
1: לא נתפס, לא נתפס.
0: זה לא נתפס, ולא כוחות, מה שרן קוז'וק עשה לסטנקוביץ', זה בית ספר לכדורגל, בשיטה, בסגנון, גם שהוציאו לו שחקן, איך הם חזרו לעמדות, איך הם ידעו שהם לא מקבלים גול, ואתה מסתכל פתאום על שחקן כמו זי אחמד טל, שאתה אומר לעצמך שבמקום אחר, אתה אומר לעצמך עם ביתר או זה, לא, ביתר הוא לא יכול להיות, אבל בהפועל תל אביב,
2: לא מצחיק, לא מצחיק.
0: בסדר, הוא לא יכול להיות.
1: אתה
0: אומר לעצמך, אני רואה את זי אחמד בגרף עלייה שהשחקן הזה, מה שעשה נגד הכוכב האדום,
1: רן מחור אליו,
0: זה פשוט לרחב, זה הגנה, זה התקפה, זה גול, זה לחץ עם איבוד כדור, אני לא יודע כמה הוא רץ במשחק הזה, אבל פשוט אתה רואה שרן קוז'וק לוקח שחקנים מהליגה הלאומית או ממקום קצת פחות טוב ועושה אותם אימפריה. עוד נושא שאני חייב לדבר עליו, זה רוטמן הבלם. חבר'ה,
3: אני מופתע מאוד.
1: אני רוצה לשאול אותך שאלה.
3: הפתעה נעימה מאוד.
1: נראה מצוין, הכל טוב ויפה.
0: שומע?
1: הסאונה טובה
0: בפלטחתיקה. זה שיר צדק.
1: שנייה רגע.
0: הנה, תבדוק אותי.
1: אני לא עובר לי...
0: מה אתה אומר? זה שיר צדק.
1: אני לא עובר לי בלם נמוך, איתי. זה עובר לך? בלם נמוך?
0: הוא בלם נמוך שמשחק עם מיגל ויטור, מהרגע שהוא נכנס למשחק.
1: זוב, נראה טוב, והסאונה אימא לב בפתח תקווה.
0: הקודם.
3: נכון, שהוא נכנס במחלק נגד אסלנדים.
0: אחי, הוא מניע את הכדור, הוא דוחף בין הקווים, הסגירות שלו, הוא מבין את המשחק, הוא לא כזה נוצץ, והשם שלו גדול, רוטמן אדיר.
2: לא ידעתי שהוא כזה.
3: אני מופתע.
0: שומע איזה כיף לראות אותו.
2: מכבד וכיבדתי.
0: הוא שיחק נגד ארנטוביץ', שזה אני אומר לך בתור אחד ששיחק נגד ארנטוביץ', זה החלוץ אחד אולי הכי קשה משחק נגדו. הוא היה שם בכל הסגירות, הוא היה שם לדחוף את הפס, הוא שחרר את הפועל באר שבע, הרבה פעמים מלחץ. אני נהנה לראות את הפועל באר שבע. רן קוז'וק, מה שהוא עושה בפועל באר שבע, חבר'ה, כל הזמן אני אשבח ואגיד, וטל מחזיק ממנו, זה פשוט לא נתפס. עם סגל כזה, אני מסתכל על הסגל לפני המשחק, על ההרכב, אני לא מאמין שהם באים ומסתכלים בכוכב האדום.
1: אגב, אחת הקבוצות היחידות, הפועל באר שבע של רן, שהיא יותר טובה בעשרה שחקנים מאשר באחד שחקנים. כל פעם שזה קורה לה כמעט. שנה שעברה אלוף האלופים, אם אתה זוכר, מדקה 16.
0: אלון אלמוג שנתן סי.
1: כמעט כל פעם שהם בעשרה שחקנים, זה לא מוריד מהמשחק שלהם בטיפה אפילו.
2: גם בתשעה.
3: כמה?
1: גם בתשעה.
3: כמה זרים פתחו בהרכב של באר שבע?
2: איסט וזלטנו,
3: שלושה.
2: וויטור?
3: וויטורה.
0: לא, וויטורה כבר לא זר.
3: עכשיו, שלושה זרים, עכשיו כל הקיץ אתה אומר, בוא נבר, שבא לא התחזקה, איך הם הגיעו לא מוכנים לליגת אלופות, איך הם הגיעו בלי זרים לליגת אלופות, בוא נבר, זה לא משנה כבר מי זה.
1: זה הקטע עם רע.
3: זה הכל איך.
1: זה הקטע עם רע.
0: אתה יודע שכל שחקן... אליאל פרץ, תקשיב, הבן אדם אחי, זה
3: אני לא יודע קודם כל איך רן לא נתן לו לפתוח בהתחלה.
2: מה הקטע?
3: כאילו, לא מבין את הקטע הזה.
1: אני אגיד לך בלי לדעת.
3: זה להעיר אותו קצת.
1: לא יודע, מה זה אליאל פרץ?
3: אתה יכול לתת לאליאל פרץ לא לפתוח? אל תגיד לי, אני יודע, אתה מרגיז אותי.
2: שנת חוזה, אגב. תן לו לענות.
3: שמעת מה אמר?
1: רגע, אתה רוצה לחוס על מה שעניתי?
3: לא.
1: אז רגע.
3: כי זה מרגיז אותי. כי נתתי שנתיים טובות, ואני מתחיל לעונה, אתה תביא שחקן מליגה לאומית, שיפתח במקומי?
1: פה בדיוק הבא.
3: זה, שם אני משתגע. איפה הנפש שלי?
1: פה בדיוק הבא.
3: בוא נה, נתתי שתי עונות טובות, תכבד אותי. זה משחק ראשון של...
2: מה זה? זה לא שתי עונות טובות.
1: הוא לא נותן להשחיל מילה.
2: כוכב, כוכב, פלס נבחרת.
1: זה לא נכון מה שאתה אומר.
3: זה לא נכון
1: מה שאתה אומר.
2: שחקן הרכב נבחרת.
1: עד שהוא הגיע לפועל באר שבע לרן קוז'וך, הקריירה שלו הייתה בינונית.
3: נכון.
1: אז זה מה שאני בא להגיד. אני אומר לך, אליאל פרץ, כוכב כדורגל, שנתיים עילוי, שנה אחרונה, שנה אחרונה, לא פחות טוב מקנגו וונטור.
2: אוקיי.
1: ואיזה משפט זה להגיד.
2: נו, נו,
1: נו. אבל אליאל פרץ, יש לו בשפת גוף, אוקיי?
3: זה בלי לדעת מה שאתה אומר, או ש...
1: בלי לדעת, בלי לדעת, אני שחקתי איתו, אני שחקתי איתו. במכבי תל אביב הוא שחק איתי יותר נכון. אוקיי, עולה לבוגרים שהייתי במכבי. יש לו משהו בשפת גוף, שלרן יכול להתפרש, עוד פעם, אני לא אומר את זה מידיעה, אני אומר לך מה נראה לי.
3: כן, אבל הוא מכיר אותו כבר, הוא שנתיים.
1: אין בעיה, יכול להיות שהוא יתבלבל טיפה. באתי לטרומונה, אני קצת בולבל, קנגו הולך, עכשיו אני אבא לבית, כאילו אני וונטורה באמצע, אולי אני טיפה מוריד באימונים, אולי אני טיפה שומר על עצמי, אולי אני לא עושה ככה מה שרן אומר. ואצל רן, אין את זה. טיפה זזת הצידה, שב רגע בצד. והנה הוא ייפס אותו, עזוב שלא היה לי ספק בכלל שהם יחזרו לדרך המלך, שאליאל יחזור להיות בהרכב, יחזור להיות דומיננטי ויחזור להיות משמעותי. אבל הנה אני אומר לך שבעיניי 100% זה מה שקרה, כי רן קוז'וק אחרי שנתיים מצוינות של אליאל פרץ שעושה לו בהפועל באר שבע, הוא לא בא לעונה הזאת, הוא לא בא לעונה הזאת ואמר, טוב, הוא כבר לא טוב לי להרכב, אני מעדיף את ניב יהושע.
3: לא, הוא רצה אולי לשנות משהו ולהביא, אם אני מסתכל על הנקודה של השחקן, מאוד מאוד קשה.
1: כן, אם היה לך את ונטורה וקנגו, אוקיי, אבל קנגו הלך, זה לא הזמן להזיז את אליאל.
3: ויונה נגע, שנת חוזה. ובשנת חוזה.
1: כן, אבל זה מוקדם ללכת למהלכים האלה. שנה מראש.
3: סקופ חם מהתנור בידיעה.
4: אני מאשר. מה שאתה הולך
3: להגיד. הפועל תל אביב.
4: נכון מאוד.
3: עשתה וניסתה, תוך העברת מסרים לכאורה.
1: יכולה לעשות עד מחתיים, נו.
3: לעשות מעבר, לעשות מהלך, להביא את אליאל פרץ.
2: כבר עכשיו?
3: ויש אנשים שדיברו, לא רוצה להגיד שמות, שדיברו עם אליאל, ואליאל פרץ בהתחלה הם מאוד מאוד ניסר, אני לא יודע בדיוק מה...
1: ניסר מאיזה בחינה?
3: שהוציאו אותו מהרכב בשתי המשחקים הראשונים, הוא בער מעצבים, או בשלושה.
2: כן, הוציאו אותו
3: מהרכב. הוציאו, בקיצור היה מזה. אני יכול להגיד לך שאם יש שחקן שמוכן לשים עליו הרבה מאוד כסף, זה אליניב ברדה. הוא מכור לאליאל פרץ ברמה...
1: בצדק, בצדק, אבל יאללה, לא יכול לקרות.
3: והוא אומר לאנשים בשיחות סגורות לכאורה, שאם אליאל פרץ מגיע לשלישייה שלו לקישור, הוא יכול לזכות באליפות.
1: אבל תגיד, זה דבר
3: שיכול... אתה מאשר אותי?
4: מאשר.
1: אבל זה דבר שיכול לקרות?
2: לא.
1: אני לא אומר, תמכור את אליאל פרץ להפועל תל אביב.
3: לא, אבל אם בינואר, אם עד ינואר אליאל פרץ לא חותם על חוזה בהפועל באר שבע, הוא יכול לחתום בהפועל תל אביב ולהגיד לך, תודה רבה, קיבלתי חוזה לא פחות טוב. יש.
2: לעשות להם את מה שאיסט עשה להפועל חיפה. זה יהיה משעשע מאוד. זה יהיה משעשע מאוד, לא, אני לא בעד זה.
1: רק בגלל הקלוז'ר.
2: רק בגלל סגירת המעגל, כן. אבל איזה אבולאפיה מנופחת תקבל פה, אם הם יעשו מהלך כזה. תתכונן, תתכונן.
3: כבר מנופח.
2: תתכונן, נכון.
3: זה כבר לא, אני מכיר את הלא.
1: אתה מנופח, כבר מנופח, כבר מנופח.
3: כי כשהפועל תל אביב...
1: על מה אתה כבר
3: מנופח? אלונה, תפתח את הכיס.
2: תקשיבו לו, תקשיבו לו.
3: לא תיתן לו ללכת. אתה רוצה למשמע על מה אני מנופח? כי מכבי תל אביב רצה את האוסו מאוד מאוד מאוד, ופעם הפועל תל אביב מסכנה הייתה רואה את מכבי תל אביב הגדולה, ואומרת, לא, לא, לא, לא, לא, תיקחו, תיקחו, תיקחו.
1: כן, פעם לא על הבעלים, שעומד עם איץ' גולדה כלכלית.
3: אז אני אומר לך, חד משמעית, הפועל תל אביב חזרה לא רק על המגרש.
1: מה ניתוקס, אחי? מה? אין מה לעשות.
3: הפועל תל אביב לא חזרה רק על המגרש.
1: פעם הלכה ניסנוב מתמודד מול אמיץ', היום יש את צפרה מתמודד מול
3: אמיץ'. ראית פעם מישהו על אופנוע ים בוכה? עכשיו, זה פעם ראשונה אחרי...
1: איפה הבאת את האופנוע ים?
2: תודה רבה.
1: אומרים מטוס פרטי, אומרים למבורגיני, איפה הבאת את האופנוע ים?
2: אופנוע ים זה כיף. וואו, שיחקת אותה, באמת.
3: לבריאות, אחי.
2: אנחנו היינו עולים לרגל, אני חושב שאי אפשר להמשיך את הפרק אחרי הדבר הזה.
3: אתה מרשה להמשיך על הפועל תל אביב רגע?
2: איזה כיף. בבקשה, תן לו שני משפטים.
3: פותחים עונה.
2: תן לו את שני המשפטים שלו רגע.
3: מאמן, מנהל מקצועי, עושים עונה אדירה. וואלה, כיף.
2: שני משפטים.
3: אני, איך אמרת, 37? אני 45, אוקיי? 40 שנה בבלומפילד? אני לא זוכר קבוצה, מועדון, קהילה, שמחוברת ככה בהפועל תל אביב, הנהלה, צוות מקצועי, שחקנים, קהל, אולי כולל 2010, אתה שומע?
1: לא, לא,
3: נראה לי קצת,
1: תקשיב. לא, אתה אומר את זה.
3: שכתר,
1: לא, אתה אומר 2010.
3: תוציא את 2010.
4: שכתר.
3: הכל!
4: שכתר.
3: תוציא את 2010. אני יושב ביציע, אתה במגרש, אני אומר לך שהחיבור שיש עכשיו בכל האירוע הזה,
1: בסדר, יאללה, תתחיל את העונה 3-4 תוצאות טובות, ויאללה, תראה את
3: הקהילה. לא, יש חיבור אדיר, יש חיבור אדיר, דבר.
4: יש חיבור יוצא דופן.
1: כרגע חד משמעית,
4: הנהלה, שחקנים,
1: אבל אתה יודע מה אני טוען, אבל? באמת אני טוען, אגב, לא לפועל תל אביב, על כל מועדון בישראל. כל הדיבורים האלה הם יפים ונחמדים. תתחיל את העונה 2-3 תוצאות לא טובות.

0: רחובות, אין קהילה, אין חיבור.
1: זה נקרא קומיוניטי?
0: אין כלום, אין כלום. ורק בלגן, ועוד פעם, המועדון נכנס לסיפור. אגב, שוב, לא על הפועל תל אביב, מדבר על כל המועדונים בליגה.
2: אז בנוגע להפועל תל אביב,
0: כרגע חד משמעית.
1: זה נראה שמתחילים להגיע... איתי,
0: אבל זה מתיישב רק עם תוצאות טובות.
1: כן, אבל...
0: עם תוצאות טובות אתה רואה את זה, שיש תוצאות לא טובות אתה לא רואה את זה.
1: אבל אתה רואה שיש סדר וארגון, זאת אומרת שגם הקהל קצת זז הצידה, מבחינת, אני הייתי בהפועל תל אביב, הקהל מאוד מאוד משמעותי, היה מתערב בהחלטות, היה הכל.
0: גם בתקופתי.
1: גם בתקופתך. זה נראה שעכשיו יש שם. זה נראה ש...
0: גם, אבל הוא היה בתקופה טובה.
2: הוא היה
0: בתקופה טובה מקצועית, אבל עדיין היו לו אנשים בחדר הלבשה, בחדר כושר.
2: באותה תקופה של 2010, ששכתם מדבר, היה בעלים שהלכו מכות בחדר הלבשה, אז הייתה אווירה לא טובה. אני אומר, עוד פעם, מבחינת הקהל אני אומר, כרגע יש את הריבוע הזה שלם לחלוטין, והעובדה שהוא שלם יהפוך את הפועל תל אביב, אני אומר את זה חד משמעית, הנה, אתה רוצה כותרת?
1: כן.
2: הפועל תל אביב תהיה אלופה, ב3-4 שנים הקרובות תהיה אלופה.
1: זה כותרת, זה כותרת.
0: בוא נצא,
2: בוא. ביי. כי
1: זה כותרת, שומע? הנה, אני אגיד לך עוד כותרת.
2: נו.
1: מכבי תל אביב בארבע שנים הקרובות גם אולי תהיה.
2: זה לא אותו דבר אבל.
1: ביי, אחי, ביי.
2: שכתר זה לא אותו דבר.
0: אתה יודע מה זה כותרת? אתה יודע מה זה כותרת?
1: שהשנה היא רצה לאליפות.
0: לא, כן. להגיד השנה היא רצה לאליפות.
2: השנה רצה לאליפות.
0: ואם הפועל תל אביב, ואם הפועל תל אביב לא עושה בשתי העונות הקרובות אליפות, זה כישלון.
2: זה לא כישלון.
0: זה גם כותרת.
2: זה אני לא אגיד, כי כשאתה רץ...
1: אם היא רצה לאליפות עד הסוף,
0: תקפיץ עליו, תקפיץ עליו.
2: לא, אבל כשאתה רץ, כשאתה תעשה לי ריריז, כשאתה רץ עם באר שבע, כשאתה רץ עם מכבי תל אביב, כשאתה רץ עם ביתה ירושלים,
0: אבל היום אתה לא נופל מאף אחד.
1: אם אתה מצליח להביא שחקן ב2.5 מיליון יורו, אתה כבר אימפריה בישראל.
2: אני מסכים איתך, אבל אני אומר שהפועל תל אביב, בגלל שכל המסביב שלם, בגלל שכל הדבר הזה מאוד מאוד שלם, אז הפועל תל אביב יכולה ללכת כתף לכתף, עם בית ירושלים, עם מכבי תל אביב, עם הפועל באר שבע, מכבי חיפה, אני כרגע שר מותר קצה. להגיד לך שהפועל מועמד מספר אחת, לא, מבחינתי כרגע, בית ירושלים נראית כמו מועמד מספר אחת.
3: אז זו השאלה שאני רוצה לשאול. אנחנו היום מקליטים את הפרק 6 באוגוסט 11:50, רבע שעה לפני שהשניצל נזרק אל השמן מקבוצת הכדורגל הטובה ביותר בישראל, נכון לשנייה זו.
0: הפועל באר שבע.
3: טל נחרץ, הפועל באר שבע.
0: איך אפשר שלא, אחרי המשחק נגד הכוכב? איך אפשר שלא? כל אחד שיגיד אחרת פושע.
2: אני אסביר.
0: יאללה.
3: אבולפי אמר ביתר, תכף יבוא הנימוק, איתי,
0: אני יכול להבין למה, אבל אחרי המשחק של הפועל באר שבע נגד הכוכב, להגיד קבוצה אחרת שזה לא הפועל באר שבע, זה פשע.
1: אני אפתיע אתכם.
3: בבקשה.
1: אני אפתיע אתכם, הפועל רמת גן.
3: דוד הסנקה, אחלה יציא, אחלה גניבה. נראה שעם הזרים גם פגע יפה.
1: דוד הסנקה.
3: משה סמל יכול להביא מספרים קצת.
1: איזה דריבליסט.
3: הסנקה יציאה גדולה.
1: בונה, הוא לא... איזה הפתעה, איטל.
3: תזכרו, פוטנציאל לתגלית עונה.
1: עם מהיר,
0: מרווח, רגליים חזקות, מחטיף לדשא.
3: שומע, הוא רק קשה להפור אותו. מליגה א', מליגה א', הקפיצה שלו.
1: אם תגיד לי איפה היה בליגה א', אני קם והולך.
2: אני לא יודע.
3: למה שידעו? למה שידעו?
1: נור, דיה.
2: נור, דיה? לא יודעת.
3: תמשיכו.
0: רגע, אז התמוץ,
2: אני לא אמרתי שהקבוצה הכי טובה...
3: אני ידעתי את זה. השאלה לא הופנתה אליי.
1: שומע, זו שאלה קשה, כי לא ראינו אותם עדיין. כל אחד, ביתר ירושלים מבחינתי, כיף לראות אותה, היא אדירה.
2: אני יכול להוסיף לך את הכוכבית המשוואה?
3: תנמק.
2: ברגע שבאר שבע ומכבי תל אביב הולכות לקמפיין אירופי של טיסות, של
0: זה... לא, אבל זה לא שאלה.
1: לא מתסכם באליפות.
0: זה לא שאלה ש...
3: שאלתי מי הכי טובה כרגע?
2: הכי טובה בהחלט באר שבע. אני אומר, מבחינתי מעומד מספר אחת כרגע, זו ביתר מכיוון...
3: אוקיי, מעומד מספר אחת.
1: אז אני אומר מכבי תל אביב.
3: אז רגע.
0: וואי, אני כל כך לא מסכים איתך.
3: נוסיף, רק שנייה, רק שנייה.
2: בלי רביבו?
3: נוסיף
2: לטיעון. לא עם מכבי תל אביב.
3: בואו ננסה רגע, לא לעלות אחד על השני, לתת רגע לאבולפי לסיים את הטיעון שלו. אני פשוט אחדד את מה שאתם אמרתם. לא אחדד, אני אחזור על מה שאתם אמרתם. ביתר הכי טובה, אולי בגלל שבבאר שבע אין את קנגוע, ומכבי תל אביב לא יהיה את רביבו, ואולי את הסנטה, וביתר שמרה על הסגל שלה כמעט אחד לאחד.
2: ראינו מה קרה למכבי תל אביב בשנה שעברה, בקמפיין האירופי שאתה לא מערך בבית, ואתה כל היום, ואתה דיברת על זה יפה, כל היום בטיסות, אתה לא יודע איזה יום היום, אתה לא יודע איזה מדינה אתה נוחת, מאוד קשה לרוץ האליפות במצב כזה, ואני חושב שאם באר שבע...
0: זה היתרון של ביתר, חד משמעית.
1: אני שואל את קוז'וק עכשיו, לעשות... שלב הבתים אלופות והוא מוותר על אליפות,
2: בטח, בטח שהוא לוקח את זה,
0: חד משמעית הוא לוקח את זה, וגם בצדק, אבל...
2: יהיה לה מאוד קשה להחזיק
0: את שתי מסגרות האלה. אחרי שהוא ייקח שהוא יעלה לאלופות, הוא יתאבד על אליפות.
1: שראי, אתם ליגת אלופות, אחי?
0: הוא לא יכול לעשות ליגת אלופות.
1: הוא יכול לעשות ליגת אלופות. אם הוא עובר את הכוכב,
2: הוא לא יכול לעשות?
1: הוא בשלב הבא יש לו הגרלה יותר נוחה.
3: יש לו הגרלה יותר נוחה. על פניו.
0: לקח להם את הדירוג, הכל בסדר.
1: לא, יש כבר
2: הגרלה.
0: להגיד לך שאני... להגיד לך שאני מסתנבר מה-1-0 הזה של באר שבע, שאני יודע שהם הולכים למרקנה? לא מסתנבר. להגיד לך שאני חושב שהפועל באר שבע יעברו אותם? לא חושב.
2: נו?
0: התעללו בי.
2: תגיד, יש לי שאלה.
3: אני הייתי שם פעמיים.

0: הרביצו לי, הרביצו לי.
1: מגרש שאתה לא רוצה לשחק בו, ולא רוצה להיות בו נקודה.
2: יש לי שאלה אמיתית בשבילך, כי תשחקת שם. טדי מלא לא יותר מפחיד?
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
3: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אתה מרגיש שהוא עלה וסכין ביד.
2: כן, כזה.
0: לא, הוא גם שבוע, הוא שבוע לא אמר בוקר טוב לאשתו בשביל לשמור את הכל למשחק. יש רעש באצטדיון, אתה לא יכול להבין.
1: יש מעט, אתה יודע מה, מבלי להקל ראש לרגע בטדי מלא של בדר.
0: טדי לא בלומפילד, לא סמי, לא בלומפילד.
1: באמת לא מקל ראש, כי באמת, כמו שהם אמרו פה בתחילת הפרק, זה באמת האווירה במגרשים בישראל.
3: אבל זה רק שם במרקנה, כל השאר בסרביה זה...
1: לא, לא, זה מרקנה ופרטיזן בלגרד, אבל פרטיזן לא פוגע כבר עשור, אז זה גם לא זה. ניצקי, אבל אתם לא יכולים לדבר אחד על השני, כי לא ישמעו אותנו. זה כאילו כל הזמן אנשים אומרים לי, כשאתם באים ארבעה, אתם מדברים כל הזמן אחד על השני.
0: בגלל זה הם לא באים.
1: אז נסה להתאפק. נכון? זה הסיבה. אני מעדיף לשמוע אתכם בנחת, מאשר לא להצליח להבין את מה ששכתר אומר. לא, אז אני אומר, זה מגרש ביתי קיצוני, על אף המרחק, זה לא נורמלי מה שהולך שם. לא יודע גם להסביר את זה. הוא לא סגור, הוא מיושן, זה כמו איצטדיון רמת גן מבחינת המבנה. ועדיין האדמה רועדת שם. וזה מאוד מאוד קשה, ומבוצע מאוד ביתית ומאוד איכותית, אבל יש, לא יודע, אלמנטים של קרמה, לא הולך להם עם ישראלים. הלוואי באר שבע יעשו נס, זה יהיה מדהים. בהיבט הזה, אז סיכוייהם בעיניי נמוכים מאוד, אבל הלוואי ויקרה נס. בואו ננצל את הזמן רגע, נגענו באמת על רגל אחת בכל הקבוצות.
4: קבוצה אחת צריך לגעת, אבל חייבים לגעת בקיץ הזה.
1: והיא?
4: למכבי חיפה.
1: אז קדימה.
4: למכבי חיפה.
1: האם אתם, בוא נתחיל בשאלת השאלות, האם יש מקום באמת לדאגה? האם הפאניקה סביב המועדון הזה
0: היא מוצדקת? האם יש מקום
1: שואל,
0: באמת לדאגה?
1: רגע, אני שואל, האם באמת הפאניקה
0: שמוצגת... מקום ארבע שמוצג... שהתחבקו, נו. מה אתה רוצה?
1: שהתחבקו עם עצמם. אז בואו תסבירו.
3: מה? אני חושב שכל מה שקורה במכבי חיפה בשנתיים האחרונות, זה פרסה אחת גדולה.
0: ויש לי גם סיבה, אם אתה רוצה.
1: אני מאוד רוצה, אבל...
3: תגיד, אתה רוצה להגיד את הסיבה? תתחיל
0: לחשב. הסיבה שלי היא אחת, גל אלברמן.
3: ותנמק.
0: בן אדם שלוש שנים, קודם כל בנת עצמו יפה, הוא הגיע לשם.
3: עוזר מאמן,
0: אנליסט. נהיה עוזר מאמן, נהיה אנליסט, סקאוט, לא יודע בדיוק, נהיה מנהל מקצועי. שלוש שנים אליפות, באליפות השלישית אתה עושה גם ליגת אלופות. אז הייתה עונה פחות טובה, אוקיי? למה? מה כל הבעיה של מכבי חיפה זה שזה מועדון אימפולסיבי? יש איזו תוצאה לא טובה, עונה לא טובה, בום, חותכים בבשר חי. על מה פיתרתם את גל אלברמן? ספר לי רגע. על מה?
3: אני אגיד לך איך שאני...
0: על עונה אחת פחות טובה, אחרי מה שהיה לפני?
3: אני חושב שהוא עשה... אני רואה את זה מבחוץ, גל אלברמן עשה עבודה יוצאת מן הכלל במכבי חיפה, היו לו גם טעויות גדולות, הוא הביא זרים טובים, אבל בסוף הוא גם הביא את מסיידגו שעשה עונה טובה במכבי חיפה.
0: נכון.
3: לא הצליחו לזכות
0: באליפות. נכון, מקום שני, לאירופה, אוקיי.
3: החליטו שמחזירים את ברק בחר, וממה שאני יודע, גל אלברמן חושב שזה לא היה נכון.
0: נכון.
3: מלכתחילה, והחליטו שיש לך ברק בחר שהביא את האליפויות והיה משמעותי, ואז הם נכנסו...
0: עונה לא טובה.
3: עונה לא טובה, ומשם הם נכנסו לסחרור. ראו שגל וברק ביחד לא עובד, שלחו את שניהם, ומאז שהגיע ליאור, איציק עובדיה וברק בחר, משהו שם לא מתחבר. זה נראה שכאילו המועדון לא מצליח לצמוח. השחקנים והזרים, הזהות שלהם לא מתאימה למועדון. זה לא שחקנים עם קרקטר חזק. לא הצליחו להחזיר ישראלי אחד שיהיה במכבי חיפה משמעותי. גם אצילי, שכל כך רצה לחזור, הם עשו הכל כדי שלא יחזור.
0: יכול לעשות הכל בשביל שזה לא יקרה.
3: לכאורה, איך שמועבים
0: להגיד. לכאורה טיץ'.
3: לכאורה טיץ', לא רצו שהוא יחזור, הוא באמת נלחם כדי לחזור. היחיד שרצה שהוא יחזור באמת, זה היה ינקלה שחר. אחרי זה גל דיבר, אחרי זה קצת, אני לא יודע, איציק עובדיה, חלק מהם, לא יודע מי דיבר. בסוף, מכבי חיפה לא מצליחה להחזיר לפה שחקנים עם זהות.
0: לא דין דוד, לא נטע לוי.
3: אבו פאני.
0: ההתנהלות עם חזיזה, תסלח לי, תסלח לי.
1: מה הבעיה עם חזיזה?
0: אני חושב, תגיד.
1: אני שואל, אני לא, אני באמת שואל.
0: אז אני אענה לך בשאלה. חזיזה, מעבר לסי, אין על זה דיון, אוקיי? תסתכל על מכבי חיפה של היום. איזה שחקנים יש לך בחדר הלבשה? מנהיגים. וחזיזה, מעבר לסי, הוא יודע שהוא לא הולך להיות שחקן הרכב, הוא יודע שהוא לא הולך לשחק 75-80% מהדקות, הוא יקבל את זה ויחיל את זה והכל בסדר.
4: תעל, מי הקפטן של מכבי חיפה?
0: יפה, למכבי חיפה קפטן. יאללה, חזיזה, הלך מי קפטן.
3: אני אגיד לכם משהו.
0: מה היה דחוף שחרר את חזיזה? תסביר לי. לא, מה היה דחוף?
3: תעל, שחררו אותנו ושחררו שחקנים. אין בעיה, אני חושב שההתנהלות, שאם ידעת בסוף שנה שאתה לא רוצה את חזיזה, אתה לא מחכה לשבוע.
0: קודם כל, חד משמעית צודק. חד משמעית צודק.
3: אם אתה וברק יודעים שחזיזה לא בתוכניות המקצועיות, הוא לא מתאים לכם גם הגישה שלו,
0: אז ידעת את זה בסוף העונה, אתה לא צריך לחכות לשלושה ימים לפעמים.
3: אתה יכול להזמין אותו שלושה, ארבעים אחרי שמסתיים את העונה, דולב, חשבנו על זה, אנחנו רוצים להמשיך קדימה, אנחנו מכבדים אותך. ההתנהלות הייתה, וזה מה שקורה במכבי חיפה, מהלך אחרי מהלך, שזה נראה כפריזה. לא, בוא נשחרר את זה, בוא נביא את זה, וגם כרגע זה נראה שמשהו לא מתחבר.
1: לא יכול לעבוד, לא יכול לעבוד.
0: מכבי חיפה העונה לא יכול לעבוד.
4: אני חייב להתחבר לשכתר, כי התחושה זה שהם גם מכניסים את עצמם לסיחור שלי.

0: זה קנג'י וזה דיפולט, הוא מחייך כל הזמן.
1: קנג'י מחייך כל הזמן, קנג'י מנצח מפסיד
0: ומחייך. אז נוצר מצב שמכבי חיפה מכניסה את עצמה לסיחור, לפניקה של עצמה, ובסופו של דבר יש כרגע למכבי חיפה, אותם נקודות כמו באר שבע, כמו ביתר ירושלים, כמו מכבי תל אביב. מצד שני, דיברתם על הבנייה. שאני מסתכלתי על הסגל של מכבי חיפה, תגידו לי, עמדה אחת, שמכבי חיפה יכולה להגיד, יש לי פה את השחקן הכי טוב בארץ, בעמדת שדה, מגן ימני, לא, כנראה זה אנטווי. בלמים?
2: לא יודע, לא, לא, אלה דברים שאנחנו נדע תוך
1: כמעט. לא, לא, זה נכון שבמכבי חיפה...
3: כרגע אתה לא יכול להגיד.
0: יפה, בלמים, שכתב בלמים...
3: לא ישראלים, לא זרים,
0: יש לך שישה, שבעה זרים, בלמים יותר טובים. מגן שמאלי...
1: מוריניו, הוא גם, הוא תחילת, אי אפשר לדעת.
3: אתה רואה את מכבי חיפה מסיים את טופ 4? כן או לא?
1: לא חושב שזה...
3: תודה רבה, זה כישלון קולוסלי, מועדון 120 מיליון שקל תקציב. לא עושים טופ 4.
0: שכתר, תענה לי שוב, עמדה עמדה, מגן ימני לא, בלמים אין להם, מגן שמאלי.
3: חד משמעית, התחלתי.
4: אני חושב שהשיחות האלה הן מוקדמות מדי.
0: עובדתי, הסגל שלהם כמעט סגור, יונה.
4: איזה עובדה?
1: לא, יכול להיות שאלי מוחמד כן, נגיד בסיור.
0: אוקיי, אלי, לפני ונטורה? לפני פלקאו? לפני
1: סיסוקו?
0: לפני קרייב, לפני דור פרץ,
1: קיצוניים,
0: יש להם אצילי, יש להם טוריאל, יש להם שוע, אין להם עמדה אחת, שאתה אומר, בוא נה, יש לי וורד קלאס. אין להם כרגע, תוסיף לזה את הלחץ העצום בתוך המועדון, ואז אתה מגיע למה שאתה אומר, ואומר באמת, איך מכבי חיפה לא מדברת על רביעה בכלל? איך זה יכול להיות?
1: מה אתה אומר על מכבי חיפה? מהנקודת מבט שלך.
4: שבעיניי ההרס...
1: זה מוקדם, נכון? אבל אתה...
4: שההרס מסביב, כלומר, השיח הנגטיבי מסביב
0: מחולל... ההרס באלף, נכון?
4: בחלקו גם.
0: ההרס
4: באלף. מחולל את הקריסה המקצועית. אני חושב שמקצועית המצב הרבה פחות גרוע, מבחינת חומר, יבש, פוטנציאל.
3: איך אתה אומר את זה? אני אומר את זה. אתה רואה אותם בבחינת הסגל והחומר היבש, כמו שאתה אומר, יותר טוב ממכבי תל אביב, בית"ר ירושלים, הפועל באר שבע, הפועל תל אביב?
4: כשסביבם
1: האקלים,
4: לא צריך... לא צריך...
1: נטע לוי, עומר אצילי, דולבל,
4: הכל נכון, הכל נכון. הכל נכון.
3: ג'אבר, ג'אבר.
1: ג'אבר, ג'וש כהן, שהיה יהודי
4: בשער. הכל נכון. הכל נכון.
3: שון גולדברג,
4: דין דוד. היום במבנה של כמות הזרים והמתאזרחים, זה פחות קריטי, הסיפור הזה של הישראלים.
1: זה לא נכון.
4: זה פחות קריטי.
1: זה לקבוצות הקטנות הגדולות חייבות ישראלים משמעותיים.
4: בסוף, בסוף, בסוף, שוב, אני לא... תן לי
1: ישראלים משמעותיים
4: למחרי חייפה. שנייה רגע, תן להשלים משפט. אני לא יוצא באופן גורף נגד מה שאתם אומרים. אני לא טוען שאתם טועים. אני לא בא להציג פה דעה ששונה ב-180 מעלות. אני רק אומר שהאקלים מסביב מחולל חלק גדול מהכאוס. כלומר, האנרגיה מסביב, הביקורתיות, השיפוטיות, האנרגיה הרעה מהיציע, התקשורת שעוטפת את המועדון שם, מוסיפים עוד 10-20% של קריסה לעסק הזה. אני חושב שאם המועדון הזה היה יודע לעבוד בשקט ולעטף בשקט על ידי הקהל שלו, קצת יותר תמיכה והכלה של סיטואציות מהסוג הזה, הם היו במצב יותר טוב, ואז אולי כן באמת יכולים
0: להחליט. אבל אתה חשבת שאל.
3: איך אבל אתה יכול
4: לבקש? אופי ואישיות.
3: איך אתה יכול לבקש מהקהל של מכבי חיפה להכיל?
1: הקהל של מכבי חיפה הוא כל משחק...
3: איך אפשר לבקש מהם גם להכיל דרכות כאלה?
1: הם רואים שאין חיבור בין המנהל המקצועי למאמן כרגע. הם רואים שדברים לא מתחבים, הם באים למשחק ראשון, ממלאים את האצטדיון, מקבלים שלישייה מחצית ראשונה,
3: ואתה חושב שהם יבואו. שמה יש בהפועל חיפה, תגיד, על מה 3-0.
0: אבל רגע, טל, הם שיחקו את המשחק בדרבי, עם אולי שני שחקנים שישחקו בהרכב בליגה.
3: אבו, אתה מפסס משהו. מכבי חיפה הגדולה, המועדון עם התקציב של 120 מיליון שקל, מועדון עם טופ 2 היום בישראל, נכון? קפיטן מכבי חיפה?
1: אמת.
3: אוקיי, או ההפך, כל אחד שיקרא לזה איך שהוא רוצה. לא יכולים להגיע למשחק הראשון, זה לא משנה מה שאתה אומר לי. זה לא משנה מה שאתה אומר לי על זה שלא כל ההרכב שלהם, ועל להם הרבה שחקנים חסרים. לא יכולים להגיע למצב שיש להם משחק ראשון של העונה.
0: דרבי.
3: יש להם, דרבי. יש להם 30,000 צופים, בו עם כל הכבוד להפועל חיפה, מה יש בהפועל חיפה? ושדקה 50 יש 3-0. ואוקיי, קרה, אתה לא יכול לבוא אחרי 3 ימים, ושיהיה את אותו מצב עם קריית שמונה חצי ראשון. זה לא יכול לקרות מכבי חיפה, סליחה.
4: אוקיי, הנקודות עברו, אנחנו נשארים עם עוד כמה רגעים ספורים, אז בואו, דיברנו ונגענו באורבן, יש עוד אירועים משמעותיים לקראת העונה שיש לכם...
0: אני חושב שצריך להתייחס לביתר ירושלים.
4: אז קדימה, תתייחס.
0: שפתחת העונה עם אלמוג כהן, שסימן שאלה ככביכול גדול, אבל אתה רואה...
3: למה סימן שאלה?
4: כי זה עונה ראשונה שלו כמאמן. לא עבד כמאמן, מעולם.
0: מבחינתי זה לא סימן שאלה.
4: מה? על הקווים.
3: גם לא הכי מדויק.
4: לא, מה לא מדויק? האם הוא עמד על הקווים?
3: כי זה לא ג'ורדי קרויף, שהיה במכבי תל אביב, נהל מקצועי.
4: הוא עדיין לא עמד על הקווים.
3: הוא היה בפרונט אופיס למעלה, מה שנקרא, אלמוג על הדשא.
4: הוא עדיין לא הדריך קבוצה.
3: לא יודע אם זה סימן.
4: לא ניהל קבוצה.
1: לעמוד מול כוכבים ביום-יום או שחקנים, זה קצת שונה. אני אומר לך, אלמוג, יש לו את האופי, אבל הוא צריך זמן, הוא צריך לדעת, הוא צריך...

0: תקשיב, בסוף ברק זה שעמד מול השחקנים.
1: אני לא רואה סרט שאלמוג לא מצליח השנה בביתר. לא רואה סרט.
2: אני מסכים איתך, אבל זה הצלחה. רגע, שנייה, מה זה הצלחה? אליפות?
3: אליפות.
1: אז עוד פעם אני אומר, זה יכול להתאפס בעיני הקהל של ביתר ובעיני אברמוב, בעיני כל מי שקשור לביתר ירושלים, ואולי גם בעיניכם, שאם הם לא עושים אליפות זה כישלון.
2: מאבק אליפות.
1: בעיניי ביתר ירושלים, אם מפסידה אליפות במחזורי הסיום כמו השנה, זה לא כישלון, אדוני. זה לא כישלון. אז אני אסביר, והיה לנו שיחה על זה, אתה ואני. אוקיי? צריך לזכור שהשכר שחקנים של ביתר ירושלים הוא איפשהו מכבי תל אביב, מכבי חיפה, פי 2.5 שכר שחקנים, והפועל באר שבע פי 1.5, 1.75 מביתר ירושלים שכר שחקנים. אז לא משנה מה יהיה, אתה לא יכול לבוא ולהגיד לי שאם ביתר ירושלים לא עושה אליפות, זה כישלון.
0: אוקיי, אין בעיה.
2: מאבק אליפות.
0: מאבק אליפות זה...
1: זה חד משמעית, אז אני אומר, אז אני לא רואה סרט שביתר ירושלים של אלמוג כהן תפסיד אליפות לפני הפלייאוף או בתחילת הפלייאוף.
2: איך אצילי ושוע נתפסים בתוך הרעיונות המקצועיים ולא רק המקצועיים?
1: אין הרבה שינוי.
4: אני חושב שקיבלת במשחק הראשון באירופה שבדקה 60 הוא מוציא את שניהם.
0: אין לו אלמוג באופי שלו.
4: אין לו, יפבידי.
0: אין לו, אין לו. והוא ימשוך את כולם לקצה, אני אגיד לך משהו על אצילי. אצילי בעונה הזאת בא הרבה יותר מוכן ממשהו בעונה הקודמת.
4: תסביר, רגע, תסביר.
1: מה זה הגול הזה?
0: הוא עשה הכנה טובה מאוד, גם יש לו בעיה בברך לעומר. ואם הוא לא עושה הכנה טובה כמו שצריך, אז יותר קשה לו להיכנס לעניינים. המשחק הראשון השני הוא נכנס לקצב, ועומר אצילי במחצית נגד לארנקה השנייה, הוא חזר להיות אצילי של הדריבל.
1: של הפריים.
0: של הפריים. הוא פשוט עשה, עזוב את השחיטת פנדל, עזוב את הגול, זה דברים שיש לו. אתה רואה אותו עובר שחקנים ומוציא רוחב, המשיכה המפורסמת שלו, והוא מרגיש טוב פיזית, ועומר אצילי השנה, אם ייתן את העונה הזאת, כמו שנתן עונה שעברה, ויעזרו לו החבר'ה ויביאו את, אני חושב ששון וייסמן יצטרך לתת את המספרים שלו, ושוע ייתן עונה כמו שנה שעברה וטיפה יותר, בית"ר ירושלים מועמדת לאליפות.
1: יונת, תתן לי רגע להתעכב על הגול הזה של אצילי נגד לארנקה.
4: כי זה מהמקום.
0: זה רק הוא יכול לתת.
1: לא, כי הוא ושבע. הוא ושבע, אירן לוי, יחידי סגולה, אלה שיש להם את המכה הזאת ברגל, לקבל את הכדור בין הקווים, עכשיו, הוא בעט מאיזה יותר מ-25 מטר.
0: 27, 27.
4: במשולש.
1: הכדור, הוא עומד פה, הכדור פה. אין לך איפה להניף בכלל את הרגל. הוא עצר את הכדור והזיז אחד בשמאל והניף, אתה יודע, איתי ואני מנסים לבוא את הביטה הזאת, אנחנו לא מגיעים למשקוף.
0: לא, אתה לא יכול לבוא את השם.
1: לא מגיעים למשקוף.
0: אני רוצה להגיד משהו, לא מרצים.
1: אתה יודע שזה יחידי סגולה שיש להם מנוף כזה ברגל?
0: ואני אומר את זה הרבה, וגילוי נאות, אני מאוד אוהב את הבחור הזה. היה לנו פה את ערן זהבי שבע, שב-15 שנה האחרונות בטוח, זה הישראלי הכי גדול בליגה שלנו בטוח. ואחריו,
1: לא, זה עומר... לא, מה זה ואחריו? היחידי שמדגדג. בוא נקרא לילד בשמו.
0: היחיד, כן, היחיד.
1: היחידי שמדגדג.
0: עומר אצילי זה הישראלי הכי גדול מכולם. תאהב אותו, תסנה אותו, יש לו משחקים פחות טובים שאתה אומר לעצמך, שמה, הוא לא בסיפור בכלל. אבל ווינר וכדורגלן מהשורה הראשונה,
1: ומפלצת מספרים, לא, לא, לא, לא,
0: לא, אז זה שחקן היחיד שיכול לא לשחק ולתת גולים.
1: חד משמעית.
0: לא, הוא לא צריך לשחק.
4: אבל סימן השאלה העיקרי בביתר, וזה צריך להכיר את
0: זה. זה גם החיבור של שוע ויצילי.
4: אופס.
0: של שוע ואלמוג כהן.
4: כן, כן, כן.
0: צריך לזכור שאלמוג כהן יש לו
1: פגישות בסיום קום. שלפני העונה אמרנו, יכול להיות נפיץ הסיפור הזה.
0: הוא עדיין נפיץ. בגלל זה שאלתי. בואו נעצור, חבר'ה. זה עדיין סיפור שיכול להיות נפיץ.
2: בגלל זה שאלתי.
4: אצילי אלמוג או שוע אלמוג?
0: לא, לא.
1: אצילי אלמוג לא, וגם אצילי שוע לא.
4: לא, שועה אלמוג.
1: שועה אלמוג
0: חדש בעצם. שועה אלמוג שמה זה נפיץ.
1: אבל כרגע זה נראה טוב.
0: נראה טוב, ואם דברים לא יתחברו ולא יסתדרו, זה יכול ללכת למקומות פחות נעימים.
4: האובססיה של ביתר ירושלים.
1: ואנחנו אומרים את זה מראש.
0: ואנחנו אומרים את זה מ-day one.
4: זה נאמר, זה נאמר. אז הסגל, היא שדרגת הסגל שלה, יש לה בעיה אחת אקוטית בעמדת השוער. האובססיה שלהם למיגל סילבה, אני לא מצליח להבין את זה. אני חושב ביתר צריכים בדומה מאוד.
0: תודק בית עם וי, זורק לך פצצה.
2: נדב זמיר.
0: תודה רבה. תודה רבה. אם אני ישראלי, נדב זמיר.
1: אם אני.
0: נדב זמיר, טלפון, הוא צריך לעבור כביש.
2: לא יקרה, יאללה.
0: למה לא יקרה?
2: נראה לך.
0: כסף.
2: לא, אין דבר כסף.
0: המצב כלכלי יותר.
2: יש ערכים.
0: לא יקרה.
2: ערכים.
0: מי השחקן האחרון שעבר מהפועל ירושלים לביתר?
2: שאלה טובה, אתה יודע?
0: שאלת השאלות.
2: לא היה, לא היה.
0: אני רוצה לגעת בעוד שחקן,
2: בבקשה.
0: משהו
4: כזה, 20 לקבל את ההחלטה הזאת, כמו שמכבי תל אביב עלתה לליגת אלופות, ואמרו לחואן פבלו, שהשוער מצוין, תודה רבה, והביאו את רייקו.
0: אבל נפגעו באותה עונה ראשונה, רייקו היה קטסטרופה, שנה אחרי.
4: לא משנה, המהלך,
1: כי נגידו ש... זה לא היה מהלך חכם נקודה, בתור אחד שהיה במכבי.
4: לא, אבל אני אומר...
0: אני קיבלתי אותו שנה אחרי...
1: פנטסטי.
0: אדיר.
4: בדיוק. בוא, זה המהלך.
1: שנתיים אחרי.
4: לא, כוונתי מבחינת האומץ של המהלך, לבוא ולנסות לשדרג את העמדה הזאת, כי זה עמדה שיכולה לעלות לביתר ירושלים בהרבה נקודות.
0: אני רוצה לדבר על עוד שחקן, בבקשה, תן לי אחרון.
2: אין בעיה, ותוריד את המיקרופון.
0: סליחה.
2: כן.
0: הרבה פעמים שחקנים מגיעים מליגה לאומית למועדון גדול.
2: וורקו, וורקו, וורקו.
0: היי, אתם לבד.
2: וורקו אוליק.
0: זה להיכנס, להיות בשלישייה של ביתר אחרי שעזב ירין לוי ודור מיכה שהיו כל כך

0: משמעותיים, אתה רואה כדורגלן עם כושר גופני, עם ביטחון עצמי, שחקן שעושה הגנה והתקפה, פשוט כיף לי לראות שחקנים כאלה.
1: אני חייב להגיד משהו על וורקו ועל אלמוג, ולחבר את זה גם לסילבה. אלמוג יודע לגעת בשחקנים, ירין לוי, סיב בן שימול, וורקו עכשיו, הכל בומבה. אוקיי, אני מסכים איתו, אתה יודע כמה אני מעריך את אלמוג מקצועית ומחזיק ממנו?
0: הם צריכים להביא עוד 8 אבל.
1: יפה.
2: 6.
1: מסכים? מסכים? מסכים?
0: אני אוהב את אינו.
1: כל ההחלטות של אלמוג כמעט אני להוריד את הכובע, למעט שתי החלטות, סילבה ומיכה. אוקיי? איך, ובוא תעזור לי, אני שואל אותך שאלה עכשיו, תעזור לי. איך בן אדם שאתה מסתכל על 95-96% מההחלטות שהוא לוקח, ואתה אומר, מה זה אתה אומר? במבחן התוצאה זה אימלה. אוקיי? איך הוא מתעקש?
0: הם לקחו את ביתר ירושלים, גם הוא וגם יצחקי, בתחתית הם עשו ביחד עם ברק אברמוב, אימפריה.
1: איך הוא מתעקש? איך הוא מתעקש על סילבה, שפתאום אלמוג, שמה שכולם רואים הוא לא רואה. תסביר לי את זה.
3: הוא מת עליו.
1: אתה יודע שזה שוער, ובגלל זה גם אמרתי. בגלל זה גם אמרתי, זה שוער. אני אגיד משפט קשה.
2: תגיד.
1: אי אפשר לעשות איתו אליפות. אי אפשר לעשות עם שוער כזה אליפות. אוקיי? אתה יורד לסוף דעתי, זה משפט קצת קשה להגיד.
0: הוא קשה.
1: אבל מה אתה מבקש משוער? מה אנחנו רוצים משוער?
0: יציבות. קודם כל. אל תהיה 8 ואל תהיה 3.
1: לא, תן לי שקט, בחיית רבק. תן לי, אני הולך
4: למשחק. ושקט זה אומר, תביא לי פה ושם נקודות, אל תעשה לי טעויות.
1: אל תביא לי גם נקודות, אל תביא לי נקודות.
4: זה מה שאתה צריך. קח את הכדורים שאתה צריך, זה הכל.
0: איך אמר יובל נעים, היה לו שוער שלישי בקבוצה, אז בעטו לו לשער ובעטו החוצה מהמסגרת. אז הוא עדף והכדור נכנס. הוא אמר לו, מה שבפנים בפנים, מה שבחוץ אל תכניס פנימה. כאילו, אמר לו, כבר הכדור יצא מהמסגרת.
4: מיצינו את הדיון הזה, אי אפשר להתקדם מהפסגה הזו. טוב, והדבר באמת מעניין מכל, שבנוגע ליתר הקבוצות רבות מהן, קשה מאוד להיות נחרץ. גם הפרק בשבוע הבא הוא מאוד מאוד בסימן שאלה.
0: נוכח
4: העובדה,
0: שאתה
4: קבוצות בממוצע, חסרות בין 3-4 שחקנים בממוצע.
2: אנחנו נגיע לסוף החלון.
4: שאנחנו פחות משבועיים לליגה.
2: נגיע לסוף החלון.
4: 3-4 שחקנים זה כמעט חצי הרכב, אוקיי? זה מטורף.
0: 3-4 זרים זה מאוד מאוד משמעותי.
4: אם זה זרים, אז זה יותר מחצי הרכב.
2: אנחנו נגיע לסוף החלון, ששחקנים שנתקעו יגידו, טוב, בסדר, בואו נלך לליגה הזאת ונראה מה שווה שם. זה האירוע, אני מסכים, יונתן, אבל זה היופי, אבל זה...
4: בשולי של הליגה אי אפשר להתעלם, זה באמת לא שולי, זה שולי בתפיסה של האנשים, כחלק מהזלזול שלהם בפריפריות וכולי, אבל אי אפשר להתעלם מהסיפור המזעזע של טבריה. וקודם כל כואב לי על העיר טבריה, ובעיקר על האוהדים, כלומר אלה האנשים התמימים שמוליכים אותם שולל ומשחקים ברגשות שלהם, מעמיסים אותם בספינים ושקרים כבר שנתיים, שכאילו רודפים אותם וכל העולם נגדם, ומחפשים אותם, אבל בתכלס זה לא המצב. טבריה, וזה הולך ומתברר שנה אחרי שנה, ואני אומר את זה בכאב גדול, כנראה נמצאת בבעלות של אנשים רעים,
0: לכאורה.
4: בהחלט.
1: לכאורה טיץ'.
2: ערב טוב עורך הדין.
4: בהחלט.
1: שתיים בתקשורת, אכל טרחות משפטיות, הוא נהיה זהיר.
4: למרית עין, לא, זה ש... למרית עין קידמו...
0: אחת לכאורה.
4: למרית עין קידמו את המועדון הזה מליגה א' לליגת העל.
1: אבל רבה נסתר על הגלוי, מסתבר.
4: לא, הוא לא נסתר.
1: עכשיו לא.
4: מה שנראה, רבים כתבי האישום על הנסתר. רבים כתבי האישום.
0: לא, אבל אין בעיה, אתה לוקח נגיד את הזה של החוזים הכפולים, אין בעיה, אבל אתה לוקח את הגם...
4: זה אין בעיה.
0: לא, זה אין בעיה, זה קטסטרופה, הכוונה...
4: לא, זה הבסיס להכל.
0: כן, אבל אתה לוקח גם את העירוי...
4: זה הבסיס
0: להכל. גם את העירוי לבעלים?
4: בוודאי. בוודאי,
0: לבעלים. מיש גולדהר, אם יתנו עכשיו עירוי, הוא...
4: בוודאי.
1: הלו, אתה הראש, אתה השם.
4: לא, שנייה, רגע, רק שנייה.
0: לא אמרת את זה על ביבי.
4: רגע, לא אמרת את זה על ביבי. אלוהים, רגע, לא, אל תיקחו אותנו לשם. זה אני יודע, אגב. אבל רגע.
1: תמכיר את זה שאין לך מה להגיד, ידיים למעלה.
4: יש כתב אישום. לשאלתך, יש כתב אישום, ובכתב האישום מופיעה מעורבות של הבעלים, של ביטן, חד משמעית. אותו ביטן אגב, שבהסדר הטיעון של עסקת החוזים, לא אמור להיות חלק מהמועדון, והנה הוא פה חלק פעיל בסיפור האירועים. שוב, כתב אישום, לא אני, לא זה, לכאורות, whatever, כתב אישום. זאת אומרת, הוא גם הפר את ההסכם שהיה קודם, וגם היה מעורב בסיפור הזה.
1: וכאילו אתה מורחק, קיבלת אדום, ואז אתה משחק ומקבל עוד אדום.
0: איפה זה מתחיל ונגמר? התאחדות לכדורגל.
4: רגע, אני מיד...
0: אתה מתן לאנשים לעשות דברים?
4: יפה. מי שאגב...
0: מלכתחילה עוקרים.
4: אני אחדד עוד רגע, למרות שאני מאוד אוהב את זה. אני רציתי להגיד עוד משפט, שמי שמאוד מתלכלך בסיפור הזה, וגם בסיפור של החוזים, אבל במיוחד פה, זה לירן חודדה.
0: שנה בחוץ.
4: איש מקצוע?
0: כן. לפי מה שהבנתי, שנה בחוץ. לא פחות.
4: איש מקצוע טוב, התבלבל.
2: מוועדה? בוודאי.
4: רק שנייה.
2: וועדה?
4: רגע, תן. איש מקצוע טוב, התבלבל כנראה בדרך.
3: אין ויכוח לגבי הקבלות גם שהוא יצא, על משהו שמשתבש אצלו.
0: מבחינה מקצועית הוא אדיר.
3: אלירן, אתה צריך לעבור פה ניקוי וגמילה.
1: מבחינה מקצועית הוא אדיר. מבחינה מקצועית הוא אדיר.

0: אבל אם זה בא בהכרח חיצונית, אז כנראה הוא לא כזה אדיר.
1: כנראה.
0: הבנת שהוא לא שיחק לפני הכללים.
2: אם אתה לא שיחק לפני הכללים...
0: לכאורה.
2: אם אתה לא משחק לפי הכללים, אתה צריך להיענש.
3: אבל שכטר אמרת התאחדות, גם לא יכול להיות שהסיפור הזה נמשך כל כך הרבה זמן, הליגה מתחילה עוד שבועיים.
0: אבל זה היה ברור, זה היה ברור, מדינת ישראל, זה היה ברור, מערכת המשפט עכשיו, עוד יקחו ויקחו ויקחו ויקחו, ויש שירורים ויקחו את זה עד בגץ. איך זה הם עם זה?
2: לבין אנגליה, שזה הטופ של העולם. שחקן, בא, עוזר מאמן גרמני, בא, הציץ, הציץ בחלון.
3: החלטה עכשיו.
2: הציץ.
0: עם האייפון, ואם הוא עשה סלפי בכלל.
2: הציץ.
1: זה לא הציץ, זה היה קצת יותר חמור, אבל עדיין.
0: אין בעיה.
1: תוך יומיים.
0: אבל תראה איזה מהר.
2: יומיים, להתראות, תודה רבה.
0: תראה איזה
1: מהר חתכו. עכשיו, זה בדיוק הסיפור. 200 מיליון פאונד עונש בעצם, וזה יגמור את סיפור הריגול בכדורגל האנגלי. לא יהיה, אף אחד לא יעז. אבל פה, באמת, שערוריית שערוריית החוזים של השנה שעברה, שהייתה אמורה למחוק את טבריה בו במקום, אבל לא רוצים שזה יפגע בתחרותיות של הליגה, ולא רוצים
0: שהזקיין לא יהיה לו מה לראות,
1: ולא, ומה, יהיה פחות תקציר בשער השבת, אבל הנה הבאתם על עצמכם את האירועים.
2: חוק זה חוק.
1: אין מה לעשות, וצריך להיות קשה ונחרץ בדברים הללו, ופה ההתאחדות עצמה עיניים, ברור שכל האחריות היא של טבריה, אבל הטעות בהתנהלות של סיפור החוזים, היא זאת שהביאה לנו את, את סיפור האירועים, והעניין המשמעותי הוא, ואחרון, שהתאחדות, התאחדות, התאחדות, בסוף יש את, את, את הוואדה, שזה ארגון שבא. עצמאי לחלוטין,
2: שבעצם
1: גמר קריירה לשיר צדק ולאחרים לא, על להרבה, טעויות, להרבה, לא, להרבה, בוודאי, להרבה. לא, זה דוגמה שמוכרת לנו בכדורגל אצלנו,
2: אי אפשר לעבור
1: אותם. גמר קריירה לשיר צדק על, על משהו שהיה נראה פעות, על תרופה לצינון, פה קחו בחשבון שהאנישה של ההתאחדות לכדורגל, היצירתיות הזאת של, של לדחות, לדחות העונש, שש נקודות פה, ארבע נקודות שם, כדי שלשמור על התחרותיות. אצל הוועדה אין משחקים. חדידה, טפר, קלטינס, סמביניה, זה ארבעה, יחד עם חודדה והבעלים, עשויים להיות פה.
3: בלילתי אני חושב? חמישי? שאני טועה?
1: יכול להיות, הוא פשוט כבר לא בקריאת, כבר לא בטבריה. יכול להיות. נדמה לי. זה יכול להיות מאוד מאוד, אני שם מאוד מאוד משמעותי.
3: ומה ששכטר אמר, ההחלטה הייתה צריכה להיות מהירה, הדיון היה צריך להיות מהיר, זה שעכשיו הם הביאו ציון אמיר.
0: אבל עוד פעם, היה צריך, היה צריך, היה צריך, זה כבר חוויית הצפייה בארצות הברית, אז גם היה צריך פה וצריך פה. למה כל הדברים שצריך לא קורים אצלנו?
3: כי אנחנו שכונה, בגלל זה אתה אומר, אתה מדבר איזה יופי.
1: שמע ציון אמיר, אפרופו גם, אז זה היה,
3: מה אתה עושה שם? מה אתה, יש לך? ציון אמיר נכנס
2: את זה. אם אני אגיד 100,000 שקל לדבר פודקאסט על, על זה, חברת תעופה.
1: לא, ציון אמיר, אין לי, אין לי טענות לציון אמיר.
2: מה אתה רוצה ממנו?
1: לא, אליו, אליו אין לי בעיה.
0: ציון, אתה בסדר גמור, ציון.
1: תגיד, אחלה,
0: אתה על הכיפק, ציון.
2: ציון זה אחד היחידים בעולם שלא עשית כלום, לא יכול לתבוע אותך.
1: אחלה, ציון.
0: ציון, אתה הלב הבוהם, אנחנו אוהבים אותך, תשחרר אותם.
3: תגיד, אתה רואה אותו נכנס,
2: מה הם לקחו אותו? כמה הוא מלחיץ אותי? הוא נכנס עם
0: פאה והגלימה.
2: הגלימה, ויאללה,
1: שחק. פאה,
0: לכאורה. על הפאה אתה כתב תביעה. ציון, סליחה,
3: תמכור את הבית.
0: ציון, סליחה.
3: הלך האירוס, הלך, תמכור, תמכור, תמכור.
2: ציון, כל מה שאמרתי זה לכאורה, ואני מכבד אותך מקסימום.
3: אבל התמונה הזאת להיכנס לכיסאות של בית הדין.
2: ציון, ומי מולו?
1: בעיקרון המתחדד מייצג את
2: אשדוד. המתחדד של ראש הממשלה.
1: לא, אבל זה לא מולו.
2: זה צמד? זה מסי וקריסטיאנו נכנסים למשחק.
0: כנראה יריבו מכות בעולם.
2: לכאורה.
1: לא, אבל אשדוד לא באמת צד בעניין. המתחדד ומילשטיין שעובד איתו הם המייצגים של אשדוד. בעיקרון זה ברגמן.
3: מה קשור אשדוד?
1: בעיניי? לא קשור אשדוד. לא קשור אשדוד בשום צורה.
0: למה מתערבים?
2: אתה חושב שהם צריכים להתערב? אבל זה לא
0: נכון. ברור, הם מנסים לדחוף את עצמם לליגת העל.
2: תדחוף מאחורי הקלעים, מה אתה מביא עורך דין?
0: מה זה מאחורי הקלעים? ג'קי עשה הכל בשביל להיות השנה בליגת העל, ואפשר גם להבין אותו.
1: אני חושב שאשדוד לא צד בעניין, אני יכול להבין לגמרי את מה שאשדוד עושה. הסיפור פה בסוף זה שני דברים, זה התביעה וכמובן בית הדין של ההתאחדות, כלומר ברגמן והבית דין של ההתאחדות, וכמובן הוועדה בנפרד שתשית עונשים כבדים, אני מניח.
2: מתי אמור להיות התשובות?
1: במיידי.
3: לא, איזה מיידי? הוועדה
1: זה לוקח זמן.
3: זה לוקח זמן.
2: לא, הוועדה אמור להיות יותר מהר
3: משהו. זה ייקח זמן, והדיון הבא אמור להיות עוד שלושה שבועות, ומה יש עוד שלושה שבועות? מתחילה הליגה, זה פרסה אחת גדולה, אתה מצד אחד אתה אומר איזה יופי, מתנהלות כל הגדולות.
2: אבל אתה רוצה לשמוע משהו? אבל כרגע, ברגע שוועדה זה שלהם, כל מה שההתאחדות תגיד זה לא מעניין בכלל.
3: לא משנה, וועדה לא יכולה להוריד את דברי ליגה.
1: וועדה לא יכולה בדיוק.
3: הם לא יכולים להוריד.
1: אני לא יודע אם הם לא יכולים לסגור את המועדון באיזשהו אופן, אני לא סגור על זה.
3: נדמה לי שלא, ואתה רוצה לשמוע משהו, גם אם השחקנים שיורחקו, אני אומר לך, דברי מינוס שש, והשחקנים שמוחקים, נשארים בליגה גם.
1: זה לא הסיפור, זה לא הסיפור.
3: ברור שלא.

0: ברור
1: שישארו בליגה שלהם בהצלחה, זה לא הסיפור.
2: כמה עירוי שחקן לקח לפני שלושה חודשים?
0: עדי מדינה בגרשיים כפולות מכופלות.
2: אוקיי.
0: לכאורה.
1: נהדר. אם כך, אני חושב שהיה לנו הרבה מאוד על השולחן, ועשינו את המיטב לנסות ולגן.
3: פרק מרגש של כולם, אחרי הרבה מאוד זמן.
0: מתי יבואו עוד פעם הטלנטים?
1: היו רגעים חזקים מאוד. אני לא רואה סיבה להקליט בשבוע בפרק
0: על... אני ב-16 לחודש, ממריא לחופשת הקיץ שלי. אם אתם רוצים לעשות את הפרק בלעדיי, אחרי שנים וטל מחזיקים באותה עסק כבר שנה, בזמן שהברסתם, אז תעשו.
1: אני מזהה הרבה תסכול, אתה יודע, שכתר, הרבה תסכול.
3: אני בלעדיך...
2: הם קובעים שעות שרק נוח להם.
1: נכון.
2: לא. מתעצבנים עליך שאתה לא.
1: נכון.
2: אתה מבין?
3: זהו, אלוף בזה להפוך.
1: אני רוצה. לא, הוא צודק, הוא צודק, הנה, הנה, אני נקי, ואיתי פה צודק בכל מילה.
3: מה צודק, יש קבוצה? רגע, יש קבוצה?
1: כל מה שאני רוצה לומר זה כזה דבר.
3: אתם לא מדברים.
1: אני רוצה להתקדם.
3: לבוא, אז איך נקבע בשעה שנוח לך?
0: אתה מריח? הם יוצאים מהארוחה, אתה לא...
1: אני רוצה להתקדם.
3: רואים לכם, חברים.
2: השניצלים כבר... השניצלים, מה שנקרא...
1: נכון.
3: אבל הוא לא אוכל שניצלים יותר חבר שלי, הוא איש בריא.
1: זה נכון. אני רוצה אבל לומר כזה דבר.
2: מה קורה, ליאור מנה?
1: אנחנו... מי זה? זה השף.
2: היה
1: השף,
2: כן.
3: תזונאי של
1: הנושא. אני אוהב... אני אגב... נכון, ליאור מנה, גם בליגה האיטלקית. אני מאוד אוהב, אגב, את מה שעושות בני יהודה וקריית שמונה, שלוקחות את אבי אליאס, האיש מעמוד השווארמה המוצלח, כשף שלהן למחנות אימון בחול, בא לי לנסוע למחנה אימון של בני יהודה, ואלה רק בזכות הבישולים שם. לא משנה. מה שאני רוצה להגיד זה כזה דבר. אסף, אתה תשאיר לי מופקד בכספת נייר, עם התחזית שלך ונימוקים, אוקיי?
2: לכמה זמן אתה נוסע?
1: הוא לא יהיה, הוא לא יהיה. הפרק, פרק האימורים. פרק האימורים. כן, כן, לא, נוסע בלי סוף.
3: ברוך השם, מעצמה כלכלית, הוא לא ידעתי כך, בוא נחטוף אותו.
2: איזה מעמד.
3: שים אותו אצלי במרתף.
2: לא מעמד, כסף, הכל מהכל. היה עם האישה בעשר של שלושה שבועות.
1: שלושה
2: שבועות.
3: והילדים.
2: שבוע. עכשיו, לאן אתה נוסע עכשיו?
0: לצפון יוון.
2: רק עם האישה?
0: עם הילדים, אז מה נעשה עם הילדים? זה אוגוסט.
2: בואו, יש לך הרבה כסף.
1: בקיצור, אנחנו...
3: קראת אותך מועיף במיקונוס בחמישה ימים.
2: מה יש לך? אני פתחתי את המסגרת. הנהל בנק אמר לי מפה, עכשיו אתה חוזר לארץ רק מים ולחם.
1: מחזור הפתיחה של הליגה הוא ב-22 באוגוסט. אנחנו כאן נפגשים ביום חמישי, ה-20 באוגוסט, להקליט את פרק התחזית שלנו. אבל רגע לפני העונה, זה שאתה בוחר לנסוע, זה לא... אין אחריות.
2: מתי אתה חוזר?
3: אני לא מקליט איתם שום דבר, עד שאתה לא מוציא מהארכיון את שנה שעברה, שהם הפסידו לנו והם משלמו את הארוחה.
2: תגיד, מי השישייה שלך הייתה שנה שעברה?
1: הייתה התערבות?
3: שישייה שלי?
2: של הפלייאוף העליון, זה הייתי רוצה להוציא.
0: שכתר, מוקלט, הכנתי לכם הכל, כתוב אחד אחד.
2: השישייה הראשונה שלי מוקלט?
0: הכל, לא, התערבות מוקלטת.
3: עזוב, באליפות הפסדתם לנו.
2: כן, אני אמרתי...
3: שניכם התערבתם איתנו, אנחנו אמרנו באר שבע.
0: לא, יונה לא מקבל,
3: אתה אמרת מכבי תל אביב.
1: הייתה התערבות?
2: אין, הייתה התערבות, עכשיו אני מזמין אותם פה למטה.
1: יאללה, בואו.
2: בזה של הערוץ.
3: זה כמו באירועים, אתה יודע, אתה יודע,
1: אני חושב שאלה בדיוק מסוג הרגעים שבהם אנחנו נודה לכם על ההזנה. רק שנייה, רגע,
3: אתה יודע מה עושה באירועים,
1: נו.
3: הוא בא לבר, באירועים, חתונה. הוא בא, מצביע עליי, אומר לברמן, תתני לו מה שהוא רוצה, אני משלם. ככה הוא ישלם לנו את הארוחה.
1: אני רוצה לומר למאזינים שלנו שזה הזמן להיפרד מהם. אנחנו נמשיך לדבר פה, נראה לי, אבל הפרק הגיע לקיצו. היינו עולים לרגל סוף סוף במהדורה מרוגשת, מכובדת, מורחבת, בנוכחות כולם. אבו, אין עליך, תודה על החזקת הגחלת לאורך הימים הקשים, גם לטל, שתמיד היה שם.
2: תודה על כל מה שאתם עושים למען עם ישראל.
1: שכתר, אמנם בהופעות דלות, אבל כל הופעה שווה זהב.
2: למה? הוא גם בדלות, אז הוא מפיל עליי את הדולות.
1: לא, אני עדיין יש לי יותר ממך.
2: שנה שעברה לא בטוח.
1: אני לא בטוח, אני צריך לספור.
2: לא בטוח.
3: לא, לא, שומע. מקום ראשון, מקום שני, מקום שלישי, מקום רביעי.
1: תודה רבה.
3: בוא לא נתבלבל לך.
1: רק נגיד שטל הצביע עליי במקום השלישי, מקובל עליי.
0: ביי, שכתר.
1: איתי, תודה רבה.
2: תודה.
1: עד כאן הפרק הזה.
3: יאללה, we love you.
1: חייבים ללכת לאכול צהריים, בואו.
0: יאללה, ביי.
4: חמש רדיו.
5: הפודקאסטים של חמש רדיו.
4: הנוסע המתמיד עם נדב יעקבי.
6: שלום לכם, פרק מספר 348 של הנושא המתמיד, ומאז שחזרנו כולנו מארצות הברית, ואוזי גם את חזרת ממקסיקו ואני גם חזרתי מקנדה, אבל בעיקרון מארצות הברית, מאמריקה הצפונית,
2: צפון אמריקה.
6: כן, אז אוזי ישבת איתי פה והקלטנו פרק או שניים, אקרמן, גם אתה עשית, אבל ביחד לא הייתם פה מאז?
7: מאז פילדלפיה.
6: אז ספרו, מה היה בפילדלפיה?
1: פילדלפיה אתה לא היית.
6: לא, אתם, אחי, אני שואל, כי אני לא הייתי שם.
7: נוצר משהו שנקרא מסורת אצלי ואצל לאו זידן, שנפגשים במונדיאל. במונדיאל שלישי שאנחנו נפגשים, כמובן תמיד, זה למשחק של נבחרת ברזיל.
6: ברור.
7: אז...

0: וגם הפעם זה היה לפני המשחק של ברזיל, הייתי, בילינו בוקר ביחד. רגע,
1: איזה משחק נגד?
0: הייתי.
1: הייתי.
0: הייתי, כן, 3-0, נפלא. אני בא למשחקים שסיכוי יותר גבוה לנצח, אחרת אני לא רוצה לראות הפסדים. אבל היה כיף, ישבנו, בית קפה, איזה סנדוויץ' טוב, זה היה נחמד מאוד.
1: איך פילדלפיה, כעיר?
2: נחמדה, האמת, שאני הייתי שם לפני המון שנים לרגע, הופתעתי לטובה מפילדלפיה.
1: וואלה.
2: קודם כל יש קומפלקס ספורט.
0: וואו.
2: אצטדיון הפוטבול של האיגלס, ששם בעצם שחקו במונדיאל, אצטדיון הבייסבול של, לא זוכר איך קוראים לקבוצה של זה, וליד זה האצטדיון של ה-76ers וקבוצת האוקי, זה שלושה אצטדיונים.
1: כל ביחד, אחד ליד השני.
2: כל ביחד, קומפלקס ספורט מדהים, עם רכבת תחתית שמגיעה עד לשם, לא 50 דקות נסיעה, אלא באמת 15 דקות נסיעה ממרכז העיר, מתוקתק, ואנשים, כאילו, אנשים סבבה, שונאים את ניו יורק ברמה שאתה לא מבין.
1: שונאים את ניו יורק.
2: לא, באמת, ברמה, אתה יודע, הסתובבתי עם כזה, עם כזה של ניו יורק.
1: כן.
2: עצר אותי אחד במאבטח, כאילו חצי וצחוק בכניסה, אומר לי, אתה לא יכול להיכנס.
1: מה אתה אומר?
2: בכלל לא הבנתי מה הוא רוצה, אתה יודע. אבל לא, אני דווקא פילדלפיה, אחד המקומות שהפתיעו אותי לטובה בארצות הברית.
0: אני מתחבר גם. ניו יורק היא מנהטן, זה הכל ענקי, בגדול, כל הבניינים המטורפים האלה, ובמרכז יש לפילדלפיה, זה קצת אחר. יותר כיף, חנויות סטייל קצת יותר פשוט נקרא לזה כך. כמובן גם שם יש אזורים שפחות כדאי להגיע אליהם. אבל אני חוויתי את זה באמת כאוהד אמיתי, גם דיברנו בנגיעה על הפודקאסט, עקבתי אחרי נבחרת ברזיל, ליוויתי אותה למלון שלה ביחד עם עוד 30,000 איש, הלכתי אחר כך לרקוד סמבה במדרגות של רוקי עם 60,000 איש שכבר היינו שם.
1: אגב, סתם שאלה, ברזילאים זה ברזילאים מברזיל או ברזילאים מארצות הברית?
0: הם מכל העולם.
1: לא, אבל נגיד...
2: לא, יש הרבה מאוד מברזיל. שאתה רואה שזה אנשים שיש להם כסף.
0: לא, זה מונדיאל רק עם כסף.
2: לא.
0: באמת, זה מטורף.
2: בדרך כלל הדרום האמריקאים שמגיעים למונדיאלים במתח
1: באירופה,
2: אבל פה, בגלל שזה באמת היה נורא יקר, אז ראית, עזוב אמריקאים, מי שהגיע מאקוודור, מקולומביה, מברזיל...
1: זה אנשים מבוססים.
2: זה אנשים... מבוססים פלוס, נקרא לזה.
0: אני יכול להגיד יותר מזה, דאג. אני ראיתי את נורווגיה, סנגל. עכשיו, סנגל זאת לא מדינה עשירה בלשון המעטה.
1: נכון.
0: אבל הסנגלים שהגיעו לשם וישבו איתי ולידי ביציע ובדרכים שראית, אתה מבין, זה אנשים שיש להם.
1: מהאלפיון העליון בסנגל.
0: ממש כך, כן, זה ממש כך. אתה לא רואה, במרכאות, אנשים פשוטים שמגיעים למשחקים האלה. אתה לא רואה, זה קשה מאוד, פשוט קשה.
1: כן.
0: אבל היה חוויה נפלאה וכיפית.
1: טוב, אבל זה כבר מאחורינו, ואנחנו כבר עמוק בתוך הדברים ה...
0: עכשיו הגיע הזמן להתעסק בשכלה.
1: השכלה האמיתי. חכה, חכה, יש דברים טובים. יש גם דברים טובים, לא רק דברים רעים. קודם כל, אנחנו, בואו ניתן את נקודת הזמן, כי היא מאוד חשובה. אנחנו מקליטים יום רביעי, 7:15, נכון? עכשיו 7:15 בערך, משהו כזה?
0: כן.
1: 7:15 בערב, כאשר ממש ברגעים אלה, מתכנסת ברבת מרוקו, ישיבה שלא מן המניין של ראשי פיפה, תכף נדבר על זה. קודם כל, במה נעסוק בפרק הזה? הפרק הזה בעצם, אנחנו מדברים פה, עם כל הכבוד, פיפה, וופה וכל הסיפור הזה, דנו בו בהרחבה, אבל זה נמשך, ולכן אנחנו נדבר עליו גם היום, גם על התפתחויות ועל כל מיני הערכות שלנו, וגם הצעות לשיפור יש לי. לא שישמעו, אבל אולי מישהו יאזין. אבל נדבר גם על קדימה, על הנבחרות קדימה. אוקיי, המונדיאל הסתיים. ואנחנו יודעים שבהרבה מאוד מדינות, בעיקר מדינות שנכשלו, כן? מי שספרד לא תחליף את המאמן שלה, אבל במדינות שלא הצליחו, תרתי משמע או יותר מזה, הרבה מאוד מאמנים חדשים בצרפת ובגרמניה ובאיטליה שלך,
0: כן.
1: שלא הייתה במונדיאל, אבל נדבר גם על נבחרות שלא במונדיאל. סליחה.
2: יש גם כאלה שממשיכים למות.
1: נכון, לא הצליחו. נכון. אז נדבר.
0: קרלטו.
1: נדבר גם על הדברים האלה, אבל זה בחלק השני, אנחנו... לצערנו או לא לצערנו, נדרשים לפרשת פיפה וופה, שכולנו מתעסקים בזה, אנחנו, אנשי הכדורגל העולמי, אני יודע ואני חייב להגיד, ואני מבין את זה, שבגלל שהסיפור הוא טיפה מסובך, והוא לא נטו ספורט, אז בגופי התקשורת, בחלק בגופי התקשורת הישראלים, זה לא בטופ, אוקיי? אבל אם אתה פותח היום...
2: זה הסיפור הכי גדול של הספורט רגע, השנה.
1: אבל, אני רוצה להגיד, מי שעוקב אחרי תקשורת ספורט עולמית, יודע שיש הבדלים גדולים. למשל, באנגליה, BBC, Guardian, Times, זה למעלה, זה הכי גדול, הכי חזק. תלך לספרד, מקום שלישי רביעי, זה לא תמיד פותח.
0: אני אגיד,

0: איטליה בכלל.
1: לא, מתעסקים באיזה
0: בטרוף. אבל לא כדבר ראשון.
1: זה כל יום בכותרות. כל יום בגזטה בכותרות, okay. כל יום. הסיפור שאנחנו באמת מתעסקים בתוך הפוליטיקה של הכדורגל העולמי, אבל זאת מלחמת עולם, וההשפעה הכל כך גדולה של ההחלטות שהולכות להיות, היא על כל אוהד ואוהד בכל מקום ובכל נקודה בעולם. ההשפעה של, של, ה, של מי יהיה בטופ, מי יחליט, מה יחליט, כמה יחליט, ברמה שתכף ניגע בזה, עוד ממש על טורנירים קרובים שעומדים נכון, תכף להיות ממש נכון. לידינו, שאנחנו אפילו לא יודעים איפה הם ואם הם יתקיימו בכלל, זה השפעה אדירה, ולכן אנחנו מאוד מאוד על הדבר הזה, וגם עניינים של החלטות גדולות, וזה המון כסף. זה במיליארדים מטורפים של דולרים, כסף שאמור ללכת לכדורגל עצמו, לפיתוח שלו, להתחלה שלו, לגרסוץ, ללמטה, ולכן אי אפשר לרדת מסדר היום, וזה לא יורד.
0: לא עניין שזה יורד מסדר היום, אבל אנחנו ננסה קצת לפשט את זה, כי אני חושב שחלק מצרכני תקשורת הספורט בישראל לא מקבלים את כל הסיפור, ובטח לא בצורה מלאה
1: עמוקה. לא, זה פוליטיקה, זה קשה, נכון?
0: כן, בסדר, אנחנו רוצים לדבר על הדברים האלה, כי אנחנו מתעסקים בזה, וכמו שאמרת, זה נוגע לכל אוהד ולכל קבוצה, וכל שחקן וכל נבחרת וכל קבוצה. זה משפיע וישפיע. עכשיו, בוא נעשה סדר, קודם כל, בעניין. זה התחיל עם אותה הצעה, פרויקט של ג'אני אינפנטינו, נשיא פיפה, שאומנם הודלפה תחילה לטיימס והפיננשל טיימס באנגליה, אבל אושרה מיד אחר מכן, שאכן כן, הוא רוצה למכור 20% מהטורנירים הגדולים, שזה בעיקר מונדיאל הגברים, אבל גם הטורנירים האחרים, למשקיעים חיצוניים, ואז התברר שהמשקיעים חיצוניים זה לא סתם משקיעים חיצוניים, זה קושנר, אחיו של חתנו של דונלד טראמפ, ואז הכל מסתדר, מה פתאום? רגע, דונלד טראמפ קיבל ממנו את פרס השלום, ובלוגון ביטלו את הכרטיס האדום שלו, כי טראמפ ביקה. הדברים פתאום נשמעו, רגע, מה קורה פה?
2: כל תיאוריות הקונספירציה הכי עזויות התבררו בעצם כנכונות.
1: אז נגדיל עוד טיפה את זה ונפשט אולי עוד טיפה. בעצם הסיפור שג'אני אינפנטינו רצה למכור את הזכויות המסחריות של המונדיאל, 20% תמורה להרבה מאוד כסף, והוא אמר, אני אעביר לכל התאחדות 20 מיליון דולר.
0: מיד, בינואר.
1: יעביר 20. אבל
2: מי שיישר. בדיוק, נכון. שוחד בחירות.
1: בדיוק, זה הסיפור, זה שוחד.
2: דיברנו על זה ביום חמישי, נדב ואני. יש פה עוד עניין. ג'אני אינפנטינו, מישהו צריך לנהל את הדבר הזה. חלק מהעניין זה
1: שאחרי... הוא עושה להיות קומישיינר, בטח.
0: בוודאי.
2: עזוב קומישיינר. זאת אומרת, אחרי שהוא פורש...
0: אחרי שהוא מסיים את תפקידו.
2: וזה עניין של הערכות זהירות, 30-40 מיליון דולר בשנה, זאת אומרת, מסתורת.
0: שום, היום מרוויח 6 מיליון, שזה לא מספיק. זה ממש מעט, מסכן.
2: 30-40 זה
0: מסכורת. לא, לא, אני אומר, היום הוא מרוויח 6 מיליון, שלרחם עליו.
1: הוא בעצם ראה קצת את המסכורות שמרוויחים הקומישיינרים של ה-NFL, ה-MLB, ה-NBA, הוא אמר, חבר'ה, למה
0: אני גם קומישיינר של הספורט מספר אחד בעולם.
1: בדיוק, מה זה 6 מיליון?
0: כן, אבל יש פה דבר נוסף.
2: אבל זה בדיוק העניין, שזה לא קומישיינר, שכדורגל זה לא ספורט אמריקאי.
0: אבל רגע, אני רוצה לגעת פה בנקודה. אנחנו דיברנו גם בפודקאסט בשבוע שעבר, וגם... ואז פתאום אתה מבין, רגע, כל מה שראינו בעצם במונדיאל, מחירי הכרטיסים הגבוהים.
1: הוויזות,
0: בסדר. הביטול הכרטיס האדום של בלוגון. הפסקות השתייה. שאתה אומר, לכל דבר מזה, כל אחד מהצעדים האלה, יש איזה הסבר מסוים, אבל כשאתה מסתכל על הכל, אתה אומר, רגע, הוא עשה פה תצוגת תכלית, מצגת למשקיעים, לומר להם, הנה, אני יכול לגרום לכם להרוויח יותר כסף. הוא השתמש במונדיאל,
2: לגמרי.
0: כדי לעשות מצגת למשקיעים.
1: אבל הוא גם במונדיאל הזה הוא כבר עשה סי של
2: כסף. לא, על זה אני מדבר, הוא מדבר על מה שקרה בארצות הברית. הוא מדבר על מה שקרה בארצות הברית. ושוב, בלי להיכנס לתיאוריות קונספירציה, הוא גם הראה שלפחות עד גבול מסוים, הוא יכול להזיז את ה...
0: אני אגיד לך יותר מזה, אודי.
2: לא רוצה להגיד מי זוכה, אבל אתה יודע מי מגיע רחוק.
0: לא, עזוב את זה. את זה אני שם בצד.
2: ואקרמן יבין מה שאני מתכוון.
0: עזבו אתכם. בוא, אמרנו, לא נדבר על קונספירציה. רגע. אני רוצה להגיד דבר נוסף. חוקת הכדורגל קובעת שהפסקת משחק יכולה להיות מקסימום 15 דקות. והנה, בגמר המונדיאל, ההפסקה הייתה חצי שעה. זאת אומרת, חוקים זה דבר אחד, אני יכול לשנות את החוקים.
1: גם הכרטיס האדום זה חוקת הכדורגל לגמרי.
0: נכון, ואני נלך איתכם אפילו לפני כן, הסיפור של קריסטיאנו רונלדו.
2: נכון, למרות שהוא כן, זאת אומרת, זה היה פחות חמור, כי הוא כן ריצה את ה...
0: אני לא נכנס לחמור. אתה יודע ש...

0: יש תמונה שפורסמה ששבועיים שלושה לפני הסיפור של קריסטיאנו רונלדו שבוטלה לו השעיה, הם נפגשו בבית הלבן ביחד, קריסטיאנו רונלדו ואינפנטינו היו עם אילון מאסק גם, באותה תמונה מופיע.
1: כן, כן, כן, לגמרי.
0: אז שוב, אני לא... יכול להיות שאין קשר, אבל זה מסריח מדי.
2: יש שתי אופציות ל-1 פלוס 1, נכון? ל-1 פלוס 1 יש או 2, או 11, אם אתה מאוד יצירתי במחשבה שלך.
0: נגיד.
2: וג'אני אינפנטינו הוא בחור מאוד מאוד יצירתי במחשבה שלו, אבל פה הוא הלך צעד אחד קדימה, והוא הרגיז אנשים עם המון המון כוח.
1: זה יותר מצד.
0: זה לא הרגיז.
1: אנחנו דיברנו על זה, זאת אומרת, לא רוצה להגיד שחזינו את זה, אבל זה מאוד דומה לסופרליג. הוא לא מתח את החבל, הוא קרא את החבל, הוא חשב...
0: הוא חושב שיכול לעשות הכל.
1: עלה לו השתן לראש בעקבות זה שהוא, כל הדברים שנדב ציין ועשה.
2: בוא נספר אבל מאז מה קרה, מאז יום שישי בעצם שהקלטתם, לאחר מכן בעצם כבר יוצאת הודעה רשמית של וופה, שהוא קוראת לו להתפטר, שהוא נכשל בתפקידו, ואם אנחנו מפתחים...
0: אחרי ש... בוא נזכיר, הוא אחרי שהוא הבין, הוא ביטל. אז לכאורה הוא חשב, אוקיי, ביטלתי, חזרנו נקודת האפס, הכל בסדר.
2: אבל לא.
0: לא, לא, לא, לא, חבר'ה, לא, לא, בשום פנים ואופן, אף אחד, שוב, אף אחד, בוופה, בפיף, לא רק בוופה, גם במקומות אחרים, אמרו, עד כאן, זה לא רק שהתוכנית הזאת בוטלה, כל מה שקרה, כל ההליך הזה, שהכל נעשה במחשכים, שאף אחד לא ידע, אפילו הסגנים שלו לא ידעו.
1: אגב, אחד, העוזר הכי קרוב שלו, יד ימינו, יועץ, זה, התפטר.
2: נכון.
1: וזה גם חלק למה שהוא חזר בו. עכשיו, הוא לא התפטר כי הוא לא...
0: כי הוא הבין שהוא מאבד את השליטה במצביעים.
1: לא, הוא לא ידע, זאת אומרת, העוזר הכי קרוב שלו לא ידע על התוכנית הזאת. אז זה מראה עד כמה...
0: לא, אבל עוזי, יש פה דבר נוסף, וזה פה פוליטיקה הפשוטה ביותר. יש 211 מדינות בפיפה. כל מדינה יש לה כל אחד. ההצבעה מאוד פשוטה, צריך רוב פשוט. זאת אומרת, אתה צריך 106 אנשים שיתמכו בך ואתה בסדר. הוא עשה חשבון פשוט, אפריקה שלי, אסיה שלי.
1: הוא חשב ש...
0: רגע, הוא חשב. אפריקה שלי, אסיה שלי, דרום אמריקה שלי, שוופה תעשה מה שהיא רוצה, אי אפשר לפטר אותי.
2: זה לא הלך ככה, זה פשוט לפני המונדיאל, הוא כבר עשה את הבדיקה, והוא ביקש, לפני המונדיאל, הוא ביקש מכתבי תמיכה.
0: בסדר, שם כולם תמכו בו.
2: מתוך 211, היו לו 201 קולות.
0: בסדר, אבל בינתיים האירופאים מושכים את זה אחור, בחזרה.
2: ברור, זה לא רק
0: האירופאים. לא, אבל אני חוזר ואומר.
1: גם קונקקף.
2: ברור.
1: משכו בחזרה. יותר מזה, אפילו דרום אמריקה, שכביכול, כמו שנדב אומר, הייתה בקישל.
0: טוב, דרום אמריקה זה 10 מדינות.
1: לא, אבל...
0: זה כוח קטן.
1: כן, אבל אם אתה מוסיף את זה... ברזיל וארגנטינה, אתה יודע...
0: ועדיין זה כל אחד.
1: עדיין. אם ברזיל וארגנטינה יגידו, אם לא יסתפסו במונדיאל, ביחד עם וופה, אז אין מונדיאל.
0: גם ככה אין מונדיאל, בלי האירופאיות.
1: ופתאום אפילו דרום אמריקה באה ואמרה לו, היא לא אמרה לו, אנחנו נגד, אתה לא בסדר, אתה מושחת. היא אמרה, רגע, אנחנו צריכים לחזור, זה הלך פה. עכשיו, אם דרום אמריקאים, זה, בנוסף לקונקקף, פתאום הוא נשאר, אגב, גם האסיאטים קמו עליו.
0: יש חלק... לא. ההתאחדות עצמה בראשות השייח הבחרייני הודיע שהם נגדו באופן מוחלט כהתאחדות קונפדרציה. אבל מדינות בתוך אסיה תומכות בו.
1: כן,
0: אבל... לבנון תומכת בו, כי אשתו לבנונית. סרי לנקה תומכת בו.
1: עדיין.
0: קטר תומכת בו.
1: קטר זה ברור, הוא אזרח קטרי. זאת אומרת, הוא גר בקטר.
0: המטוס שלו קטר.
1: יש 47 מדינות באסיה, אז חלק טוב. אבל תראה מה הנסיך אלי,
0: זה סיפור.
1: למשל, בן אדם שהיה סגן נשיא פיפה ומועמד...
0: סיים מקום שלישי בבחירות ב-2016.
1: מועמד הנשיאות זה, הוא בא ואמר, הוא לא רק אמר, הוא לא אמר שאנחנו מתנגדים לו,
0: לא, הוא חשף...
1: הוא חשף את העובדה שבעצם הירדנים שהשתתפו במונדיאל, לא קיבלו את הכסף שמגיע להם מפיפה, וכשהם
0: באו... מאיימים עליהם.
1: שבאו ואמרו, הם אמרו איפה הכסף? אמרו להם, תצביעו בעד התוכנית שהפנינו, ואז קבלו את הכסף, שזה כבר פלילי.
2: צריך קצת לסדר את הדברים מה שאמרת. בעצם ההתאחדות הירדנית, נשיא ההתאחדות הירדנית, שהוא גם אח של המלך חוסיין.
0: הנשיא חאלי.
2: הנשיא חאלי, בסדר גמור, צריך לומר לי.
0: לא, לא, כל בסדר.
2: האח של. אז הוא בעצם זה שעוד יצא החוצה ואמר, מעבר לעובדה שפיפה הקשתה להם, לא עזרה להם באמת בכל עניין הוויזות של האנשים שלהם ושל האוהדים שלהם שלא נכנסו, חייבים להם כסף מגמר הגביע הערבי שמשתתפו נכון, בדצמבר האחרון.
0: שזה טורניר שפיפה מארגנת אותו.
2: בדיוק.
0: ואינפנטינו היה בגמר.
2: חייבים להם כסף והכל. אבל אמרו להם, לפני המונדיאל, תתמכו,
0: ותקבלו.
2: ואז זה נעזור לכם קצת יותר. בעצם סחיטה לחלוטין, וזה גם הכותרות בכל העולם, שג'אני אינפנטינו תכלס עושה. היום, עכשיו, הוא נפגש באמת ברבת עם האנשים הקרובים אליו. אז זהו,
0: בוא נעשה עכשיו סדר, כי אנחנו כרגע נמצאים, אנחנו מקליטים בשעה שמתקיימת ישיבה

0: ברבת מרוקו, שאגב, מרוקו היא התומכת הגדולה ביותר של אינפנטינו כרגע.
1: היא רוצה את הגמר.
0: אז זהו, על פי הדיווחים האחרונים, ממש נכנסנו לאולפן, אינפנטינו אומר למרוקאים, תתמכו בי, או כל אפריקה תעזרו לי, כי כל אפריקה צריכה לעזור למרוקו, ואז גמר המונדיאל יתקיים באצטדיון החדש שמקימים בקזבלנקה.
2: צריך להזכיר למי שלא יודע, 2030, כן. המונדיאל בספרד פורטוגל, עזבו את הפתיחה בארגנטינה, כן. ספרד פורטוגל ומרוקו, ויש מאבק גדול.
0: בספרד היא המדינה המרכזית, ברור, עם הכי הרבה משחקים.
2: נכון, יש מאבק, אצטדיונים במרוקו מדהימים, מה שבנו.
0: לא, בונים עכשיו אצטדיון הגדול בעולם, 115,000 מקומות.
2: גם מה שיש כרגע.
0: לא, הכוונה היא שזה האצטדיון שבו יתקיים הגמר.
2: אצטדיון, בוא נגיד, שהוא יותר יפה, חדש, ויהיה מהברנבאו, מהקמפנו, ממה שאתה לא רוצה, כולל אחרי השיפוצים. ועל פניו היה ברור שהברנבאו יקבל את ה...
0: לא, היה ברור, אבל בוא נגיד ש...
1: אחרי השיפוץ שלו.
2: שספרד תקבל, ואם ספרד תקבל, זה לא קאמפ נו או מקום אחר.
0: נכון.
2: זה כנראה הברנבאו.
0: לא, זה רק הברנבאו.
1: אני חושב ש...
2: ועכשיו ההבטחה הזאת היא, שוב, היא קצת על הקרח, אנחנו לא יודעים מה יהיה עוד 4 שנים, אבל אני חושב שזה מראה כמה שאינפנטינו נואש. זאת אומרת, הוא מבין... שמיליון, הוא היה בגג העולם לפני כמה שבועות.
0: שבועיים, שלושה, כן.
2: ופתאום הוא מוצא את עצמו בגלל ה...
0: שמע, האנשים, הזכרת את, את קורדרו, קורדרו. שהתפטר, ולמור שגם כן...
1: אני חושב שיותר מזה. אחרים,
0: אבל עכשיו, ארסן ונגר,
1: שכאי
0: ישב בשקט, לא
1: נכון,
0: נעים.
1: אבל אני חושב שבא יותר נגדו. גדול. זה המזכ"ל.
0: המזכ"ל,
1: המזכ"ל השוודי. המזכ"ל של פיפה, השוודי. כן. הוא לסיפור הכי גדול. כי אם הוא יוצא נגדו, זה האיש מספר 2 בפיפה.
2: זה בעצם אינפנטינו המזכ"ל של בלאטר צריך להזכיר.
1: זה לדעתי, שם לו באמת הראש על הגרדום לאינפנטינו, למרות שוב, אנחנו תכף נפתח את זה יותר, מה עתידו האמיתי, מה כל אחד חושב, אבל כשהמזכ"ל שלך יוצא החוצה, ואל תתפלאו אם הוא זה שגם מדליף לו מהדברים לתקשורת, זה גם יכול לקרות, אז הוא בבעיה מאוד חמורה, כי המזכ"ל באמת הוא האיש שאמור לדעת הכל, והכל נמצא בו, וכל המיילים עוברים דרכו, וענייני החשבונות, הכסף,
0: הוא טען שהוא גם לא ידע מזה.
1: בדיוק.
0: אתה יכול להאמין לו? אני, סליחה, לא בטוח שאני מאמין לו.
1: אני לא מאמין לו, כי מישהו, מעבר לאינפנטינו, עוד אנשים ידעו מהדבר הזה.
0: מעטים,
1: אבל ידעו. כי הטיימס חשף את זה.
0: בדיוק, ולא אינפנטינו מסר להם את זה.
1: נכון, הנה יש פה עיתונאים, כנראה שיותר מבן אדם אחד ידע.
0: מישהו חשף את זה, מישהו הדליף את זה. אבל רגע, שנייה, רק דבר אחרון לומר. שוב, אנחנו מתבססים במה שמתפרסם בתקשורת העולמית, בתקשורת האנגלית בעיקר, שהיא מוליכה את הדבר הזה, וקראנו ממש לפני שנכנסנו. במסגרת הכתבות לגבי דברים שקורים עכשיו, האם אינפנטינו יודיע במהלך המפגש הזה ברבת על התפטרותו? רוב האנשים אומרים שזה לא יקרה. אנחנו לא יודעים, כי זה עדיין לא קרה.
2: אנחנו לא יודעים כרגע.
0: אבל הסיכוי קטן מאוד.
2: ההרגשה היא שאינפנטינו לא מסוג של אנשים שמתפטרים, שלוקחים אחריות. זאת אומרת, יכול להיות שהוא כן יעשה את זה. השאלה היא, אמורות לו את בחירות במרץ.
0: זה עוד הרבה זמן.
2: נכון. עכשיו, דיברו, אנחנו דיברנו על זה בפרק שעבר, זה נראה עכשיו, דיברו וופה על אולי הצוות שייך...
0: נאסר חלייפי, לא יהיה.
2: לא, אני אומר, זה כבר חדשות ישנות.
0: נכון.
2: השאלה מה כן יהיה, אני חושב שאינפנטינו, הוא באיזה קרף מאסף, הוא מבין שהוא הפסיד. זאת אומרת, אני חושב שהוא לא ירוץ. אני חושב שהוא יגבור את הקדנציה הזאת, ינסה לסדר לעצמו.
0: וויפה לא תחכה עד מרץ.
2: יכול להיות.
1: וויפה, וויפה, באופן מאחורי הקלעים, הרי לא הרבה אנשים יודעים אולי, אבל צ'פרין ופיפה וויפה, זה מריבות מטורפות. מריבות מטורפות הרבה פעמים על ענייני תחרויות. לוויפה יש את התחרות הכי גדולה בעולם ברמת מועדונים, ליגת האלופות, שמכניסה להם 4.5 מיליארד כל שנה, לא כל 4 שנים של מונדיאל. אז המריבה היא שם מאוד גדולה גם על העניינים הכלכליים. וויפה אומרת, אתה צריך להתפטר. אין, עכשיו להתפטר. היא גייסה גם את קונקקף, את מרכז וצפון אמריקה, ששם רוצים אולי להעמיד את ויקטור מונטליאני,
0: נכון.
1: שהוא נשיא קונקקף.
0: קנדי.
1: בדיוק, קנדי מוצא איטלקי במקור. ויכול להיות שהוא זה שירוץ. עד אמצע, עד לקראת אמצע נובמבר, צריך להעמיד סופית
0: עד מי המועמדים. עד 19 בנובמבר, נכון, זה בדיוק. התאריך האחרון.
1: ואנחנו נמצאים בסיטואציה, יש לי להגיד לכם את האמת, אני לא יודע אם להגיד לכם, ג'אני אינפנטינו התפטר, אני חושב שהוא ינסה לעשות איזשהו מהלך אחרון, אבל...
0: שמענו שהוא מנסה לגייס את טראמפ שיבוא ולעזור לו.
1: כן, אבל טראמפ מתעלם ממנו.
2: שמע, צריך להגיד, מה שאתה אומר על וויפה זה נכון. מצד שני, וויפה, בטח יחסית לפיפה, וגם לקונפדרציות יבשתיות אחרות, או חלקן, היא גוף אחראי. זאת אומרת, אנחנו יש לנו מספיק ביקורת על וויפה, אבל כשאתה מסתכל על הניהול של וויפה, לעומת פיפה, זה... וויפה גם דואגת בסוף. שוב, אנחנו יכולים

0: יכולים להגיד שיש יותר מדי משחקים בצ'מפיונס, כל מיני שהלוז... וופה כן דואגת ברמה מסוימת לשחקנים, לאוהדים, זאת אומרת, וופה כן מסתכלת על הכדורגל עדיין כ...
1: זה, כשאתה שם את זה,
2: אני אגיד לך משהו... לא מושחתת כמו פיפה.
1: לא יודע להגיד לכם.
0: לא, לא.
2: אני אומר לך.
0: לא, וופה לא מושחתת כמו פיפה ולא מושחתת כמו כף ולא...
1: תראה, כשאתה שם על כף המוזניים בטבלה עכשיו, את הפלוס, את העניין, את המרכאות, השחיתות או הדברים החיובים, וופה תנצח את פיפה, כן. לא במניין הרע, במניין הטוב. למען.
0: זה מה שאני אומר.
1: אבל גם שם לא חסר...
2: לא, לא, אף אחד לא צדיק.
1: זה לא סתם שעד של האחרונת שפרים הבין שהוא לא יכול להמשיך לעבוד.
0: בלי להיכנס ליותר מדי פוליטיקות בסוף, אתה יודע, כשאתה הולך עכשיו לבחור לכנסת, לא משנה זה, זה לא שהפוליטיקאי שאתה בוחר בו, לא משנה מי אתה בוחר.
2: בדרך כלל זה הרע במיעוטו.
0: זה בדיוק, בדרך כלל אתה אומר, זה פחות גרוע מאשר השני.
2: לא, בוא אני אתן לכם את הדעה שלי, מאיפה כל הבלגן הזה מגיע. שחיתות, כשיש הרבה כסף יש שחיתות, אוקיי? אבל מוקד, לפי דעתי, מוקד העניין שגורם לכל הסיטואציות הבלתי אפשריות האלה, זה השיטה הקלוקלת שבה למדינה, כמו מונסרט, דיברנו על זה פעם שעברה.
1: אנשים לא יודעים את המדינה הזאת.
2: מדינה של 4,300 תושבים.
0: ואחד, נולד שם מישהו.
2: יכול להיות. כמעט לא נולדים שם אנשים. 4,000, זה מדינה, מדינה, שיש לה התאחדות לכדורגל, שיש לה אצטדיון לאומי עם 1,000 מקומות, שלא ממלאים אותו אף פעם כמובן, כי יש שם רק 4,000 אנשים שגרים.
0: עכשיו תחשוב.
2: יש לה כל אחד על הבחירה של נשיא פיפה, כמו לסין, מדינה של 1.5 מיליארד אנשים.
0: אבל צריך להגיד...
2: אין שום היגיון בעולם, ושנייה אחת שאני רק אסיים, החלוקה הזאת גם של הכספים שהיא שוויונית, היא כל כך לא הגיונית. אנגליה לא צריכה את ה-20 מיליון או את ה-100 מיליון, היא לא צריכה לקבל כסף בכלל. אנגליה לא צריכה לקבל, ברזיל לא צריכה לקבל, צרפת לא צריכה, גרמניה לא צריכה לקבל. המדינות באפריקה ובמקומות האלה בעולם השני צריכות לקבל, אבל בהיגיון, לא יכול להיות שמונסרט, מדינה של 4,000 תושבים, תקבל פתאום 20 מיליון דולר. מה הם יעשו עם זה?
0: אני אגיד לך מה יעשו עם זה. נשיא ההתאחדות, אח שלו הוא הקבלן שיבנה את ה... ישפץ את האצטדיון.
2: אתה מבין, זה יוצר שחיתות, השיטה.
0: צריך להגיד משהו, גם באום לצורך העניין, נכון, יש מועצת הביטחון וכו', יש לישראל כל אחד, למונסרט כל אחד, לסין כל אחד.
2: אבל לא מחלקים שם כספים.
0: שנייה, שנייה, שנייה. העניין, הרי זה לא היה ככה. עד 2011, עד הבחירות האחרונות שהיו... עבד הפועל של פיפה בחר את נשיא פיפה. זאת אומרת, היו 24 אנשים שבחרו והיה צריך זה.
2: יותר הגיוני.
0: יותר הגיוני, אבל מה קרה?
1: אני לא בטוח.
0: 22 מתוך 24 אנשים, לפחות הוא אשמו בשחיתות חלק חשוב. באו ואמרו, בוא נבזר את זה, בוא ניתן, אתה יודע. היה היגיון בזה, אני מסכים מה שאתה אומר. אבל השאלה, אני חושב שהבעיה המרכזית, גם מה שאתה אומר זה בעייתי. הבעיה המרכזית, כמו שיאקרמן אומר, ברגע שיש כסף גדול, לא יעזור כלום.
2: נכון. תמיד אנשים ירצו
0: כסף מעבר עיני צדיקים.
2: להכניס את היד שלהם.
0: בסוף פיפה, היא הרגולטור של הכדורגל, צריך לעשות, קצת כמו שיש במנהלת ליגה והתאחדות לכדורגל, פיפה צריכה להיות ההתאחדות, פיפה צריכה להחליט אם היא 48 או 32.
2: לא להתעסק בכסף.
0: או 64 או לא יודע מה. וצריך להיות גוף, זאת אומרת, צריך להיות גוף שינהל מסחרית,
1: אבל זה מה ש... אבל זה מה ש...
0: ינהל מסחרית ויהיה נפרד.
1: אבל זה מה שג'אני רצה.
2: לא, אבל ג'אני
1: זה להפריט.
0: לא, לא, ממש
2: כן, אבל הוא רוצה להכניס את החברים שלו פנימה.
0: ממש לא.
1: אז לא היה חברים שלו.
0: אבל גם... לא, לא, סליחה, הגוף הזה היה אמור להיות של פיפה. כמו שאם אתה זוכר בזמנו...
1: פיפה פורד אנטרפרייז. נדב בטוח זוכר,
0: היה ה-ISL לפני... רצו להקים איזה גוף...
2: פשטו רגל.
0: פשטו רגל, שידורי טלוויזיה בזמנו במודל ב-2006 בגרמניה. ניסו לעשות איזה משהו, זה פשט רגל ברעש גדול, וגם שם משהו. החוכמה זה להקים גוף נפרד לחלוטין. גוף שיתעסק בכסף.
2: אבל להקים אותו בצורה נקייה, לא מאחורי הגב של כל העולם.
1: לא יכול להיות נקי כשמדובר על 15 מיליארד דולר בטורניר. לא יהיה נקי.
2: למה זה צריך להיות 15 מיליארד דולר? מי צריך את הכסף הזה? למה צריך למכור את הכרטיסים ב-50 אלף דולר? לא צריך. דרך אגב, במונדיאל הבא, הכנסות יורדו למשהו סביר, 6-7 מיליארד.
1: יכול להיות, שוב, אלא אם
2: פיפה,
1: כן.
2: פיפה, הם שכחו, אינפנטינו שכח. המטרה של פיפה זה לא להרוויח כסף ולהיות עשיר. זו לא המטרה. זה לא צריך את הכסף הזה.
1: אני,
2: יש להם מספיק. הם לא צריכים.

0: צריכים להרוויח.
1: יותר מזה, פיפה באופן כללי צריכה לחלק את כל הכסף שלה.
2: אין בעיה, אבל...
1: זה הדיסטריביוש.
0: אבל...
1: אגב, ויותר מזה נגיד, נוסיף, בתוך החשבונות כרגע של פיפה, יש כמה מיליארדים
2: נכון, ולכן אתה לא צריך את כל ה... לכן, המחירי הכרטיסים זה היו שערוריה, לא צריך את זה. הפסקות השתייה, שוב, אם זה מצורך ספורטיבי, אני מסכים, אבל כדי לייצר עוד הכנסות לטלוויזיות, לא צריך את זה. כל ההופעות וכל הדברים האלה שמביאים עוד ועוד כספים, לא צריך את זה. תראה, אין בזה צורך.
1: תראה, בסופו של דבר, בואו נסתכל מהמקרו על המונדיאל האחרון.
2: נו.
1: הצלחה או לא?
2: שוב, בוא תפריד.
1: אני שואל אותך, כן או לא?
2: מה, מבחינה ספורטיבית?
0: מה?
1: קח את כל הפרמטרים.
2: אין, אין. כל דבר עומד בנפרד.
1: בכדורגל הייתה הצלחה?
2: זה כן.
1: כדורגל וואי, הייתה הצלחה?
2: כן, כן.
1: יופי.
2: מה זה קשור עבד לפיפה?
1: הקהל, מתקנים, היא אחראית גם על זה.
2: לא, פיפה לא אחראית לרמת הכדורגל. מה קשור לך?
0: מתקנים לא.
1: לא היה.
0: תלוי איזה, הצטקה זה הצטקה. האצטדיון ביוסטון ובדלס, האצטדיונים מדהימים. האצטדיונים במזרח ארצות הברית. אחר האצטדיונים טובים לפוטבול, לא טובים לכדורגל.
1: אוקיי.
0: המזג אוויר היה גרוע. זה שהיה קהל, נכון שהיה תפוסה, זה... בסוף, זה כדורגל. היו יותר תיירי כדורגל מאוד. מזל שהיו את הדרום אמריקאים. מבחינת אווירה, אתה יודע, הדבר הראשון, אני הגעתי למקסיקו סיטי, שזה מקום זה, ונדב היה בלוס אנג'לס, שנינו סימסנו אחד לשני, יום לפני המונדיאל, הרחובות מתים, אין אווירה של מונדיאל, והיינו בכמה מונדיאלים.
2: תחשוב מה יהיה בספרד או בפורטוגל בעוד 4 שנים.
1: לא, אבל זה מדינות אחרות.
2: נכון,
0: אבל זה בדיוק העניין.
1: שלושתנו היינו בקטר. בקטר היו, היה דרום אמריקאים.
2: זה גם בעייתי.
1: אירופאים לא היו שם בכלל.
2: זה גם היה בעייתי.
1: נכון.
2: זה היה בעייתי,
1: כמו שהפעם... אבל שזה מתקיים במקום כזה, זה ככה.
2: מה זה מתקיים? מישהו בחר, זה הרי יהיה בערב הסעודית בעוד 8 שנים.
1: אבל חבר'ה...
2: נראה לך שהבחירה בערב הסעודית הייתה בחירה ספורטיבית? אבל המילה מונדיאלי
1: עולם, לא, הכדורגל לא שייך לאירופה.
2: סבבה, בוא נעשה, למה לא עושים את זה בסין?
1: מי אמר שלא יעשו בסין?
2: אני לא יודע,
1: אם סין תיגש?
2: עוד פעם, לא. אקרמן, כל מה שאני מנסה להגיד זה... שהבחירה במקומות לא הייתה מסיבה ספורטיבית. זאת אומרת, קטר לא נבחרה בגלל שהיא מדינת כדורגל מדהימה.
1: ברור.
2: סעודיה לא נבחרה בגלל שהיא מדינת כדורגל. המדינות האלה נבחרו בגלל שהם הסכימו להוציא מהכיסים שלהם מיליארדים לטובת פיפה.
1: נכון.
2: זה הכל. כסף.
0: לא הייתה בעיה כשהמונדיאל היה בדרום אפריקה. לא הייתה בעיה שם, בוודאי בברזיל. לא הייתה בעיה שהיה ביפן וקוריאה.
2: אפילו רוסיה.
0: גם פחות.
1: המונדיאל היה ברוסיה.
0: נכון. נכון.
1: אחלה,
0: אז מודיע. עזוב שהם קיבלו זה, גם גרמניה אגב קיבלו הרי בהצבעה הזה. פה זה משהו אחר. עכשיו, אז אתה אומר, כדורגל היה הצלחה מבחינת אצטדיונים, בסוף, אסור, זה העניין שאתה מסתכל על כסף.
1: לא, לא, אני מסתכל על כללי.
0: לא, לא מרתה,
1: כללי.
0: לא מרתה אסף אקרמן.
1: אני מסכים איתכם שבמונדיאל הזה, היו כמות בעיות שלא היו במונדיאלים אחרים.
0: העניין הוא, שאנחנו לא בספורט אמריקאי.
1: נכון.
0: אנחנו לא, מה שבנן אותנו זה לא כסף. פיפה אמורה לנהל את הכדורגל. עכשיו, ברור שיש בזה גם כסף, ברור שלא צריך להיות, אנחנו לא בשנות ה-50. אבל צריך להיות...
2: אבל הגרידיות
0: הזאת. הדברים צריכים להיות בפרופורציה.
1: אני מסכים איתכם, אבל אחד הדברים שבעצם כשאתה עושה את זה במדינה כמו בארצות הברית, אתה מחויב גם לחוקי ארצות הברית.
2: בסדר.
0: אגב, לא, לא, לא. אתה טועה. כי ארצות הברית... היה ביד מאוד מאוד מפורט, כמו שזה ב-2018, התחייבו למחירים דומים לזה של קטר, בסוף החליטו לתמחור הדינמי שלא היה שם.
1: לא, פשוט העניין הוא שאלה.
2: אני רוצה להזכיר לך.
0: הדברים האלה, יכול להיות שבתהליך ביד נורמלי, שכמו שנעשה בוועד האולימפי הבינלאומי וכו', אז ארצות הברית לא הייתה מקבלת, אבל פה זה היה משחק מחור, זה היה ברור שהם יקבלו. הגישו ביד ולא עמדו בשום דבר הזה של הביד. תחשוב עכשיו שאתה, אסף אקרמן, חתמת בטראבזונספור. בסוף מוחמד סלח לא חתם, הביאו אותך. באו וזה, במקום 15 מיליון יורו לשנה, במקום אימג' רייט וזה, אתה בא ברב ואתה אומר, לא, הוא מקבל 7 מיליון. אז אתה קם והולך. זה, היו צריכים לקום וללכת, אבל לא אפשר, אי אפשר לעשות את זה.
2: תראה, בסופו של דבר, התחושה היא שהדברים לא נעשים לטובת הספורט.
1: הדברים נעשים
2: לטובת הכיס של אנשים כאלה ואחרים. וזאת הבעיה העיקרית. איך מתמודדים זה? שאלה גדולה. מה שבטוח, ותכף אוזי אולי ירחיב, כי הוא דיבר עם בן אדם שאולי נתן לו גם נקודות נוספות, אינפנטינו התברר כמושחת אפילו יותר מבלאטר. שזה לא להאמין.
0: עזוב, זה שבלאטר פעמיים הוציא הודעה, גם במהלך המונדיאל על הכרטיס האדום לבלוגון, וגם עכשיו עם הזה... שזה לא בסדר, עכשיו זה באמת, זה כאילו בלאטר.
2: אבי אבות השחיתות.
0: אבלנש היה מושחת, אבל אבלנש עשה דברים...

0: עם קלאסה ובלאטר, אגב, בלאטר היה המסכן של אבלנג', ירש אותו, היה יותר מושחת ממנו. אינפנטינו היה המסכן של בלאטר, ירש אותו, אולי השוודי שירש מי יודע. אבל אני אספר לך משהו אסף שסיפרתי לנדב לפני השידור. ראיינתי היום, זה התפרסם ביום שישי בארץ, בן אדם בשם פרופסור יוסף ויילר, מומחה עולמי למשפט בינלאומי, למשפט אירופי, ישראלי לשעבר, זאת אומרת, עדיין אזרח ישראלי, אבל יושב בניו יורק הרבה מאוד שנים, והוא מונה ב-2016, כשעשו את השינויים בפיפה, הקימו ועדת ממשל ופיקוח, יש לזה שם מאוד ארוך באנגלית, ועדת ממשל ופיקוח, כאילו ועדה חיצונית, שתהיה אחראית, סוג של ועדת ביקורת המדינה, מבקר המדינה, שתהיה אחראית, מינו לה אנשים מאוד מאוד רציניים, כולל הבחור הזה, נציבת זכויות האדם של האום לשעבר, כל מיני אנשים. כן. והם באו, ופרופסור ויילר אומר לי, זה לא שהבן אדם אחרי חודש, אחרי שנים, שבעמדות כוח...
1: כשהוא הגיע הוא היה 100%, ולאט לאט הוא אינפנטינו.
0: אומר, כן. תוך חודשים הם ראו שכל מה ש... כל ההתחייבויות שלו, הוא לא עומד, לא מקיים סעיף אחד של, כן. של הזה, מצפצף על החוקה של פיפה, משנה דברים, וקמו והתפטרו תוך כמה חודשים, ארבעת האנשים הכי רציניים שם בוועדה, התפטרו. עכשיו, אני מדבר איתך על 2016-2017.
1: כן. לפני עשר שנים.
0: זאת אומרת שהתפנטינו זה, שכאילו הוא ניקה את האורוות של בלאטר אחרי כל ה-FBI וכל הזה. ומאז דברים רק הלכו והחמירו.
2: אנחנו בסיטואציה מאוד מאוד קשה בכדור, זה מלחמה
0: אמיתית. ואגב, אותו פרופסור ויילר אומר, שהחלפת אינפנטינו לא תשנה שום דבר, שהמבנה, כמו שאמרת,
1: כמו שאמרתי קודם, השיטה, חוקה.
0: המבנה הוא הבעייתי, צריך לעשות...
2: אגב, אחד הדברים שבוויפה, למשל, בודקים, זה גם קראתי איזשהו דיווח, זה לנסות לשנות או לגרום לשינוי בתוך פיפה, של התפקיד הנשיא ישתנה, יוגדר שם אחר, אבל הכוח שלו יהיה הרבה פחות.
1: Okay.
2: בעצם. הכוח שלו יהיה ממש הרבה פחות ממה שיש לו עכשיו. ויכול להיות שגם אני עושה את זה. שוב, אנחנו תקועים בהרבה מאוד דברים. חבר'ה, מונדיאל המועדונים 2029.
1: יהיה בכלל?
2: בדיוק. אני יודע אם יתקיע. אף אחד לא יודע איפה, כמה, למה.
1: הוא דחף את זה בכל הכוח.
2: מי הרוב ביטחון, ביטחונות כלכליות.
0: גם הקטע של מונדיאל המועדונים, שאפשר להתווכח אם צריך את המפעל הזה או לא צריך את המפעל הזה, ואם צריך אותו, אם הוא צריך להיות כזה גדול
1: עוד רוצים להגדיל אותו.
0: וכולי, כן. אבל בסוף זה כסף, זאת אומרת, יש שם זכויות שידור.
2: נכון.
1: לא מכרו את זכויות השידור עד שבוע לפני, עד שמצאו את דזן.
0: נכון.
1: שבעצם גם זה רק בזכות הזרמה של כסף סעודי, שבלי זה לא היה קורה. זאת אומרת, אתם מבינים שבלאטר עם החברים שלו, עם כל הקשרים, עם כל הדברים... סליחה, זה אותו דבר. אינפנטינו עשה הכל כדי שזה יקרה, ויש לו את האנשים בסעודיה, בקטר, שאם צריך... יאללה, עוד כמה מיליארדים.
2: יש הרבה דברים שקורים, חבר'ה, אתם צריכים לשים לב גם מה קורה בגילי נוער פתאום, אולי אנשים לא יודעים, נערים, יש כל שנה
0: מונדיאל נערים. כל שנה מונדיאל של 48 נבחרות בקטר.
2: בקטר, רק בקטר. יותר מזה, אני בתור מי שמשדר ליגת העל לנוער, ולפעמים גם אצל את נבחרת הנערים, להגיע למונדיאל הנערים, הרבה יותר קל מלהגיע ליורו הנערים. באמת, כל כך הרבה יותר קל. אז זה באמת, ושוב, כמו שאוזי אמר, הכל בקטר, 5 שנים רצופות, קטר שלך.
1: זה מטורף.
2: מן הסתם.
1: דרך אגב, גם כל אליפויות אפריקה לנשים במרוקו.
0: במרוקו.
1: כל שנה, כל שנה, כולל עכשיו.
0: נכון.
1: אתה רואה שהכל, סליחה, מכור.
2: נכון.
1: מכור.
2: לאינטרסים, זה פוליטיקה, ככה עובדת, עם המון המון כסף, ואנחנו תקועים איתה. אמרת את המספר 106, 106 קולות צריכים, אם אתה מחבר את וויפה. פלוס קונקקף, פלוס
1: רוב אסיה.
2: כמה רוב אסיה, לאינפנטינו אין סיכוי.
1: כן, אבל זה רק יהיה במרץ, והוא כרגע, לפי התחזיות, מנסה לקושש ולהחזיר ועוד ולתת. ובכל זאת, הוא פוליטיקאי, הוא יודע.
2: ממה שאני מנסה לקרוא את השטח וקשה, כי אנחנו לא יודעים עוד איך מה אינפנטינו פועל, אני לא חושב שהוא יכול עוד לשרוד את זה.
0: אני חושב שהוא גמר את הסיפור שלו. השאלה איך זה...
1: איך בדיוק זה ייגמר?
0: איך זה ייגמר?
2: או התפטרו אותו שהוא לא ירוץ.
0: ויותר חשוב,
1: מי יהיה במקומו?
0: מי יהיה במקומו ומה יעשו? זאת אומרת, הנזק נעשה, צריך לתקן.
1: טוב, לפחות הדבר הזה נמנע. ואם התוכנית הזאת הייתה עושה את הפועל... דרך אגב, יש אנשים שקראתי גם פרשנות, שאומרת, אינפנטינו שנחשב לפוליטיקאי ממולח, למה הוא יצא עם זה עכשיו? הוא יכול היה לחכות עד מרץ, במרץ להיבחר, ואז להפציץ, ואז לך תעיף אותו.
0: נכון.
2: אני חושב שלא חושב שהוא רצה להוציא, זה פשוט...
1: לא, לא, לא, לא.
2: הרי הכיוון של, כשאתה קורא את הפיננשל טיימס,

0: אתה חושב קצת יותר ברמה העיתונאית, לדעתי זה יצא מהכיוון של הממשל האמריקאי, מהכיוון של האזור הזה.
1: אנחנו לא יודעים.
0: כי הרי יש מעורבות גם.
1: אנחנו לא יודעים.
0: אנחנו לא יודעים, אבל אני משער, ולכן לאינפנטינו לא הייתה בריאה גם להודות שזה קרה.
1: אוקיי, בסדר.
0: סיפור, חבר'ה, סיפור.
1: הסיפור הזה ממשיך, כמובן, ואנחנו נמשיך ונעקוב אחריו.

0: כבר אימן את חוף השנה.
1: זכה איתם
0: באליפות
1: אפריקה.
0: והעיקר הוא שהעיקר, ווזיניה חתם בכל הכל.
1: זה נכון, השואל.
2: היו לו הצעות מטורקיה כבר, כמעט ביטל.
1: אז בואו נדבר, אני אתן פה את הרשימה.
0: אגב, 17 מאמנים, זאת אומרת, אני אסתכל, 17 מאמנים.
1: 17
0: מאמנים. זה נשמע המון, אבל זה מתוך 48, זאת אומרת, אחרי רוסיה, 10 מאמנים הלכו הביתה מתוך 32, שזה אותו סדר גודל, כאילו אתה מוסיף 50%, זה אותו סדר גודל.
1: טוב, בואו ניתן את הרשימה, ואחרי זה נדבר על החשובים שביניהם, כי לא כולם חשובים. אז כמובן, גרמניה, יורגן קלופ מקומו של יוליאן נגלסמן, צרפת, זינדין זידאן מקומו של דידי דשאן, ז'ורז'ה ז'זוס בפורטוגל מקומו של רוברטו מרטינס, מרק ון בומל, ההולנדי, מקומו של רודי גרסיה כמאמן נבחרת בלגיה, מרסלו ביאלסה התפטר מנבחרת אורוגוואי, כרגע אלברו רקובה אבל מאמן זמני, במקסיקו חביר אגירה גם פוטר, גיג'רו אלמדה כנראה יחליף אותו, סלאבן ביליץ' מאמן החדש של נבחרת קרואטיה מקומו של זלאטקו דליץ', סטיב קלארק התפטר מנבחרת סקוטלנד, ודוברים אולי דויד מויס, עדיין לא ברור. ליונל סקלוני, שזה הסיפור הכי גדול אולי כרגע, מאמנה של ארגנטינה לעופת העולם, החוזה שלו עד דצמבר.
0: לעופת העולם לשעבר.
1: לשעבר. לא, היא לעופת עולם.
0: כן.
1: הייתה לעופת עולם.
0: הוא אלוף עולם, אבל היא עכשיו
1: סגנית. לא, כרגע היא לא, נכון, היא כרגע סגנית, אז הוא עד דצמבר יישאר, החוזה שלו עד דצמבר, מה יקרה אחרי זה לא ברור, כנראה יעזוב, אבל זה עדיין לא בטוח. יש סיפור גדול עם נבחרת הולנד, כי קומן התפטר, ואז חשבו שארנה סלוט יקבל, אבל ארנה סלוט אמר, לא, אני לא רוצה, כי הוא רוצה להמשיך לאמן קבוצה ולא נבחרת. אז עלו שמות, אריק תנח לא רוצה, הוא ממשיך במנהל מקצועי בטוונטה, פטר בוס לא רוצה, הוא ממשיך בפס ואיינדובן, אז לואי ון חל פתאום חוזר, אחרי שהוא בעצם פרש מפעילות.
0: ההרגשה היא שבהולנד זה לואי ון חל וקומן, זאת אומרת, מחליפים אחד את השני, ופעם ב...
1: הוא בן 74,
0: נכנס איזה
1: מישהו. היה לו סרטן, הוא אמנם הוא החלים ממנו, ואנחנו
0: שמחים. קומן היה 3 פעמים, ונחל לדעתי, אם הוא יהיה איזה קדנציה רביעית שלו,
1: אני לא מאמין שיתנו.
0: אבל אני אומר, הרגשה, זאת אומרת, תמיד זה איכשהו ונחל לקומן.
2: האמת שכשחשבתי לפני הפודקאסט הזה, שעברנו לשמות בהכנה, אמרתי לעצמי, וואלה, איזה מגניב שמאמן כמו יורגן קלופ הולך לאמן נבחרת, השם, וזה בדרך כלל לא שמות הגדולים גדולים באמת הולכים, אבל וכשאמרת עכשיו את כל אלה שלא רצו, אז
1: אמרתי, וואו.
0: אבל זה נכון, אני דווקא, הרגשה שלי, אנחנו התרגלנו שבשנים האחרונות, מאמני נבחרות הם לא המאמנים הכי גדולים, זה לא כמו פעם, שרינוס, מיכלס וכאלה. אבל פתאום, אנצ'לוטי, הבן אדם הכי מאותר בכדורגל האירופי, מאמן את ברזיל, טוחל שהוא שם גדול מאמן את אנגליה, קלופ עכשיו הולך לגרמניה.
1: נכון.
0: זידן...
1: מה?
0: זה היה ברור שזה יקרה.
1: אבל זה עדיין.
0: אבל עדיין, זידן מאמן נבחרת צרפת. פתאום, מנצ'יני חוזר לאיטליה, זה גם...
1: תכף נדבר על איטליה, כי דיברנו על נבחרות שהיו במונדיאל, זה נבחרת שלא הייתה, זה נבחרת קטנה.
0: אבל יש הרגשה, יש הרגשה... שפתאום מאמן נבחרת, נכון שדלפואנטה וסקלוני, המאמנים הכי מצליחים, לא, הם לא שמות גדולים כביכול, למרות שהם אלופי עולם.
1: עכשיו הם גדולים.
0: נכון, אבל זה דווקא סימן טוב, זאת אומרת, ברגע שבגרמניה, אפו על זה שקלופ יאמן את הנבחרת, לא רק בגלל שזה כנראה נותן סיכויים, עצם זה הקפיץ את העניין בנבחרת.
1: נכון.
0: קלופ היום, לפי איזשהו סקר זה, הוא הגרמני הכי ידוע בעולם.
1: באמת?
0: לא, לא כ...
1: כאישיות.
0: אישיות, כאילו גרמני הכי ידוע בעולם. טוב. אז כנראה שזה נכון.
1: אני רק רוצה להזכיר לכם שאנחנו מדברים על נבחרות, ואוקיי, הם יגידו לנו, בסדר, יש יורו עוד 2 ויש מונדיאל עוד 4 שנים. לא, בספטמבר יש כבר ליגת אומות. Mm-hmm. יש כבר, תראו איזה משחקים. ב-24 בספטמבר, גרמניה נגד הולנד.
0: משחק הראשון של קלופ בארנה באמסטרדם נגד הולנד.
1: כן. ספרד נגד אנגליה, או שם לא החליפו מאמנים, אבל ספרד נגד אנגליה,
0: ב-26
1: בספטמבר. שמע, משחקים גדולים.
2: ואחרי זה לדעתי גם איטליה, המשחק הראשון של זינדין זידן בבית שלו, בסטאד דה פראנס, זה נגד איטליה.
1: נכון. איטליה תתחיל נגד בלגיה.
2: סולד אאוט תוך 24 שעות, 80,000 איש בסטאד דה פראנס.
0: אני חייב להגיד פה משהו.
1: וזה ליגת אומות.
0: על הדבר הזה, אני זלזלתי בליגת אומות.
2: מדהימה.
0: שהציעו אותה. זאת אומרת, זה נראה לי מיותר, זה.
1: תאיתי. בסדר? גם עוזי דן טועה לפעמים.
0: הצלחה פנומנלית. באמת, באמת, אתה יכול להתווכח.

0: ככה לחיבור
1: הזה של הידיד. לא, כי זה החליף את משחקי הידידות. משחקי הידידות הפכו להיות להם בדיחה.
0: אבל הקטע הוא שיש פה באמת, זאת אומרת, הנבחרות הגדולות משחקות אחת נגד השנייה, הנבחרות הקטנות מקבלות הזדמנות
1: להפיל לטורנירים.
0: לא רק זה, פתאום סן מרינו
1: מנצח למשחקים. הנה שוודיה, שוודיה מליגה לקונות.
0: דווקא זה היה קצת בעייתי.
2: אתה יודע מה, בוא נפרגן לאופה בעוד משהו. היא הביאה את ליגת האומות, היא גם הולכת לשנות הרי את המוקדמות, לסטייל ליגת האלופות. זה יכול להיות גם שוס מאוד גדול.
1: נכון, מסכים איתכם.
0: אגב, בנשים זה עובד לא רע, זה משהו שכבר עובד עכשיו במוקדמות של המונדיאל נשים.
2: אני אומר, יש פה, פה יש מחשבה יצירתית.
0: אגב, ליגת האומות זה דבר שחיכו בקונקקף ומחכים בכל העולם, גם אסיה הזה.
2: נכון.
0: אז כן, אז אופה בכל זאת יש לה קצת...
1: לאופה יש גם רעיון לעשות ליגת אומות עולמית, שזה במגירה כרגע. יש, התוכנית קיימת, היא במגירה, אבל זה כאילו שוט נגד פיפה. אם אתם לא תעשו מה שאומרים, אנחנו נעשה את זה, וזה תחליף למונדיאל. תעצרו אותנו. אי אפשר לעצור אותנו.
2: זה רק שיתופי פעולה בין קונפדרציות, בדיוק.
1: אני רק אשלים לגבי הולנד, ואז נעבור באמת לשמות הגדולים שהזכרתם. אז אמרתי מי שלא, אז אמרנו לואי ואן חל אולי חוזר. יש עוד שני מועמדים מאוד מעניינים. אחד הוא מיכל רייזיכר. אנחנו זוכרים אותו כמובן, המגן שהשיחק כאן בברצלונה, מאמן נבחרת הצעירה, וסרינה ויכמן, מאמנת של נבחרת אנגליה, ואם תהיה לנבחרת ברמה של הולנד, נבחרת לאומית, מאמנת אישה, וואו, זה יהיה פריצה דרך מטורפת. ומדברים על זה, זאת אומרת, זה לא משהו שהוא איזה המצאה. אני רוצה להתחיל דווקא עם איטליה.
2: מה אתה אומר?
1: כן, כי אמנם איטליה, מצטער שאני חייב להזכיר את זה, שלוש פעמים ברציפות לא הפילה למונדיאל, אבל היא אלופת אירופה ב-2021, ואותו מאמן שאימן אותה והוליך אותה לזכייה, מנצ'יני, מקבל את המינוי, אבל בדרך עקומה בצורה בלתי רגילה.
2: נכון, זה התחיל עם כך שקודם כל, בעצם הכדורגל האיטלקי רוצה לעשות מהפכה אמיתית בכל מה שנוגע מלמטה עד למטה, בהתאחדות.
1: ברמת הנבחרות.
2: נבחרות, כן, אבל זה, אין מה לעשות בשביל שההצלחה תהיה, זה צריך להימשניות גם מתוך המועדונים, אני ארחיב לך על זה. אז בעצם קודם כל החליפו את נשיא ההתאחדות. הלך גרבינה, הביא בא ג'ובאני מלאגו, ג'ובאני מלאגו היה יושב ראש הוועד האולימפי האיטלקי, עם הצלחה פנומנלית במה שהוא עשה שם ברמה הארגונית והתוצאות.
1: מדליות, המון מדליות אולימפיות.
2: בלי סוף, הכפילו את כמויות המדליות שלהם. גם חורף, גם קיץ, אגב, איטליה. מעבר לאירוח של מילאנו קורטינה באולימפיאדה האחרונה. לביא את פאולו מלדיני ולאונרדו. אמר לו, פאולו, אתה מנהל מקצועי, אתה יועץ למנהל מקצועי. אז אמרו, טוב, בוא ננסה את פפ גוארדיולה. היה ברור לכולם שאי אפשר להביא את
1: בגלל כסף או שהוא באמת לא ממש רצה?
2: כסף זה בוא נגיד ככה, זה חלק מהדבר, אבל זה בעיקר זה שפפ נורא רוצה שנייה לנשום, לנוח, והוא מבין, וזה לא לנוח.
0: לא, אבל צריך להגיד, פפ דרש, לפי העיתונות,
2: 20 מיליון.
0: 17 מיליון יורו, זאת אומרת, 17 מיליון יורו, כשפירלו כמעט מונה, לא מונה, תכף אתה תדבר על זה, הציעו לו 1.5. זאת אומרת...
2: הייתה מוכנה ל-10 מיליון.
0: בסדר, אוקיי, בוא נזכיר. אנצ'לוטי מקבל בברזיל, שזה הסכום זה, מקבל בערך 10 מיליון דולר, 9 מיליון יורו. אז פתאום 17 מיליון, עם כל הכבוד לפפ גוארדיולה, זה למנצ'סטר סיטי.
1: וזה נבחרת כושלת.
2: וזה נבחרת בדיוק שלא מעפילה לטורנירים, אז גם לא מקבלת הכנסות. ובעצם אין פפ גוארדיולה, ואז מפפ גוארדיולה אתה יורד ל... אנדריה פירלו, ירדת לשם.
1: סליחה, איזה רקורד שלו יש לו כמאמן?
2: אין, יש לו יובנטוס.
1: יובנטוס שם נכשל. לא עשה שם כלום.
2: נכון,
0: לא הצליח ביובה, נכשל בטורקיה, שחקן עצום, אבל לא מאמן.
1: לא, שחקן גדול, אין שאלה.
2: זה ממש הייתה התפשרות מסוימת. העניין הוא שפאולו מלדיני רצה את הכוח אצלו לשמור, ושיהיה לו הרבה מאוד השפעה שם, ולהביא גם את החבר שלו. זה חבר טוב. לא הלך.
1: גם לפני זה היה חבר.
2: תמיד, תמיד גם נשאר חבר. אגב, אחלה יקב יש לו לפירלו, שווה לבקר. ולא עבד, אז ירד מהפרק גם בגלל פירלו, בגלל סיפור השותפות שלו עם חברת האימורים הרוסית, עשה הרבה מאוד בלגן באיטליה, ירד, מונה מנצ'יני. עכשיו, גם מנצ'יני זה הכור.
0: רגע, שנייה, אתה אומר מונה מנצ'יני, אתה שכחת להזכיר.
2: שנייה, אני באתי להגיד את זה, מה שהיה איתו. עכשיו, מנצ'יני, אצל חלק מהאנשים, וגם ברמה התקשורתית, יצאו בהרבה מאוד טורי דעה, הוא קצת פרסונה נון גרטה.
0: אני אומר לך שאם אני, אם הייתי
1: אוהד איטלקי,
0: אני הייתי אנטי מנצ'יני, הוא הביא יורו, הוא היה שחקן גדול, מאמן גדול. קמת והלכת בשביל הכסף הסעודי.
2: נסביר רגע. נסביר. מנצ'יני עשה יורו מדהים, הפך להיות מלך העולם.
1: נכון.
2: לצידו של ג'אן לוקה ויאלי זיכרונו לברכה.
1: נכון.
2: היה מדהים, איזה כיף. פתח קמפיין, נכשל בקמפיין כדי להביא את איטליה למונדיאל. ואז קיבל הצעה של 20 מיליון דולר להיות המאמן של ערב הסעודית, ופתאום

0: פרנץ הקפנו, ביי! והלך לאיטלקים. אז כן, לא סלחים, אבל יש בעיה מאוד גדולה שאין הרבה אחרים. אני אומר לכם שוב, הגזטה דלו ספורט, העורך הראשי יצא בטור אנטי לא נורמלי.
1: קנדידו קנבו? חברו של
2: תנבירות.
0: אבל באמת יצא נגדו בצורה מדהימה. המנהלת הליגה העדיפה את קונטה כמישהו, אבל קונטה זה פרסונה שמאוד קשה להתנהל איתה. אז הביאו את רוברטו מנצ'יני, מה שנקרא, והוא גם במסיבת עיתונאים, הוא פשוט התנצל.
1: באמת?
0: הוא התנצל מעמקי נשמתו, הוא אומר, זה הטעות הגדולה של חיי. הוא ממש
1: אבל
0: התנצל.
1: אבל את הכסף הוא לא החזיר.
0: לא, בסדר, אף אחד לא ציפה שהחזיר.
1: זה אבל... צוחק.
0: אז הוא עכשיו המאמן.
1: וקלאודיו רניארי הוא יועץ?
0: הוא בא ל... לא, הוא יוצר מיועץ. הוא המנהל הטכני של הנבחרות.
1: אוקיי.
0: עכשיו, ולפני שנכנסנו לאולפן, עוד ידיעה שעוד דמינו יפה, ג'אן פרנקו זולה,
1: אופה.
0: מונה להיות האיש שהמקשר בעצם בין מחלקות הנוער בהתאחדות לבין הקבוצות הנבחרות הבוגר, בעצם להיות אחראים החטיבה הצעירה של הנבחרות באיטליה. וזה התפקיד הקריטי באמת. ג'אן פרנקו זולה גם למי שלא יודע, בימים אלה גם משמש כסגן נשיא של הליגה השלישית באיטליה. הוא רואה המון שחקנים צעירים, הוא הרבה מאוד מכיר שמות של שחקנים צעירים שמסתובבים ברחבי איטליה ולפעמים אין להם איפה, לאן ללכת ולאן לצמוח ולגדול. הפרויקט הזה גם מתחבר להשקעה מאוד גדולה של המדינה, שהולכת להיות 4.5 מיליארד יורו בתשתיות. איטליה, למי שלא יודע, מארחת את יורו 2032 ביחד עם טורקיה. ולאחרונה נבחרו כמה ערים שבעצם להם הולכים לעשות פרויקטים. אז יש כמה אצטדיונים שהם כרגע עוד בסדר. היחידי כרגע זה עיתון של יובה. יהיה סנסירו חדש, רומא כבר בבנייה בקליארי, הולך להיות אצטדיון חדש. המרדונה, תוך שנה וחצי, אין מסלול אתלטיקה, ממש אצטדיון שעובר את איזשהו מהפכה. ויש עוד כמה אצטדיונים שיקבלו עוד ועוד שיפוצים כדי לשנות את התשתיות, כי הן גרועות ברמות בתור מי שמטייל במדינה הזאת. תוסיפו לדעת את הדבר, אבל הכי חשוב שאמור להיות בכדורגל האיטלקי, וסליחה שחפרתי.
1: לא, לא, זה הדבר, הכי מעניין שיכול להיות.
0: הדבר הכי חשוב בכדורגל האיטלקי, כדי שבאמת היא תצליח לצמוח לאנשהו, זה מה שדיברנו מקודם והזכרתי, המועדונים. כי המועדונים צריכים לתת לשחקן האיטלקי לשחק. כי הליגה האיטלקית כרגע, העונה שעברה היא על 72% זרים. וזה בעיה. וכשהשחקנים...
1: אתה שמגיע... לא יכול לחייב מועדונים.
0: אתה לא יכול לחייב. אתה יכול רק לבקש, ואתה יכול לנסות להתוות מדיניות מסוימת בנבחרות הצעירות, לקדם, לעשות עוד אקדמיות, כמו שפה.
2: אתה לא יכול לחייב בגלל שאתה חלק מהאיחוד האירופי,
0: נכון, נכון, נכון.
2: ובוס מנחל עליך.
0: הם יודעים. אנחנו יכולים לחייב. לא, זה לא רק זה, זה גם חופש העיסוק.
2: לא, לא, זה בעיה, זה בעיה.
0: הם לא יכולים לחייב, אבל גם המועדונים האיטלקיים צריכים להבין שהם חלק מתוך הדבר הזה. וזה הסיפור הגדול. השחקן האיטלקי צריך להיות בפרונט. כי אם עכשיו אני ואתם, בואו שנייה נסתכל על הסגל שנבחרת איטליה, זה שהולך לשחק עוד מעט נגד בלגיה. איזה כוכבים יש לו? לדעתי יש כוכב אחד בלבד בנבחרת איטליה.
1: אשטונלי.
0: לא כוכב.
1: לא כוכב?
0: לא.
2: בסלוני.
0: לא כוכב. כוכב אחד. ג'אן לואיג'י דונרומה. זהו.
1: טונלי,
0: טונלי לא כוכב, כי הוא שיחק בקבוצה שלא אפילו באירופה לא הגיע אליה, הוא באמצע טבלה פרמר ליג, חבר'ה. אז עכשיו הוא נמכר לטוטנהאם כדי לנסות להרים אותה למעלה, מחירים מאוד גבוהים, זה בסדר. אני מת על טונלי. טונלי זה הבן האבוד שלי, בתור אוהד מילן. אבל כוכב, הוא עדיין לא, הוא לא במקומות האלה.
1: כי איטליה לא הגיע לשום דבר בשנים האחרונות. אם היא הייתה מגיעה, אז הוא היה גם הוא משתדרג.
0: יכול להיות, אבל גם הנבחרת אז של מנצ'יני, גם שם שזכתה ביורו, לא היו בה איזה כוכבי על גדולים. שוב, חוץ מג'אן לואיג'י דונרומה.
1: גם נבחרת ספרד הנוכחית, שים את רודרי בצד.
0: לא, לאמין ימל, כוכב, סטאר, סופר.
2: אבל לא עשה כלום במונדיאל.
0: עזוב, אבל בקה...
2: בסוף חוץ מרודרי, חוץ מרודרי, פדרי גם כוכב, אבל פדרי היה זה...
1: לא, הוא גם לא היה ברכב. בדיוק, ספרד.
2: לא, בדיוק.
1: אבל עזבו, עזבו, לא נדבר על ספרד. לא נדבר על ספרד. אוקיי, אז זה לגבי איטליה. תראו, צרפת וגרמניה זה שני סיפורים שונים לחלוטין. כי צרפת, ידענו שלא משנה מה יקרה, גם אם צרפת תזכה במונדיאל, גם אם לא, דידיה דשאן מסיים אחרי 14 שנים, ויגיע זידן, זה היה די ברור, וזידן זה סיפור גדול עם כל הרזומה שלו כשחקן וכמאמן.
2: וגם הגיע... לא נהיה תשום דבר אחר, הוא יכול לקבל מנצ'סטר יונייטד,
1: הוא רצה... חמש
0: שנים הוא חכה.
1: כן, כן.
0: חמש שנים בחוץ.
1: לא, אבל גרמניה... שם לא תהיה מהפכה גדולה.
2: נכון.
1: המהפכה תהיה בגרמניה.
0: כן.
1: כי גרמניה נכשלת כבר הרבה מאוד שנים, היא גם מדורגת באזור מקום עשירי בדירוג פיפה, שזה לא יאמן בכלל, אפילו לא נחשבה כמועמדת, כפייבוריטית, וגם ראינו,
2: הפסידה,
1: למי הפסידה? לפרגוואי. שרוריה.
2: בפנדלים.
1: לא משנה אפילו
2: איך. לא, משנה, כי פעם היא לא, היא הפקורנו אותם פסידה בפנדלים.
1: ושחקנים לא רצו לבות. זאת אומרת, הכל שם סוג של... ויש כישור

0: כישרונות, יש כישרונות אדירים, ומה לעשות שנגלסמן, לא משנה בין כמה הוא צעיר, מבוגע, זה לא עבד, ומגיע יורגן קלופ, והתחלתם, נגעתם ביורגן קלופ. יורגן קלופ הוא אגדה, והוא לוקח על עצמו פה תפקיד שהוא יכול גם להתרסק בו. כלומר, אם הוא יצליח, אז כולם יגידו, וואו, איזה גאונים, הבאתם את קלופ, אחרי מה שעשה בליברפול ובדורטמונד וכן הלאה. אבל אם הוא יקשה, להגידו בסדר, אז גם קלופ לא יכול לעזור.
1: אבל הוא בא כשהנבחרת במקום נמוך, זאת אומרת, הוא לא לוקח אותה שהיא עכשיו לקחה יורו, לקחה, הגיעה לגמר.
0: אבל הציפיות ממנו זה להגיע לגמרים.
1: הציפיות ממנו, תשמע, הוא אמר כשהוא, כפרשן טלוויזיה, במהלך המונדיאל, אז קודם כל הוא ביקר את נגלסמן.
0: הוא התנצל על
1: כן,
0: זה.
1: כן, הוא התנצל על זה, אבל הוא אמר, מזל שתכף נגלסמן לא יבחר את הסגל, משהו כן, כזה, כן, תוך, כן. כדי, תוך כדי משחק. אבל מה שהוא אמר, הוא דיבר על המאמן הבא של גרמניה, כאילו בזה...
0: בכללי.
1: בכללי, כשהוא יודע שזה כנראה הוא, ואמר, אנשים יצפו, שעכשיו ימונה מאמן, יש עוד שנתיים יורו, ישאלו אותו מה הציפיות, הוא יגיד, מה זאת אומרת? אם הוא לא יגיד, אנחנו רוצים לקחת את אליפות אירופה, אז איזה מין דבר זה? אנחנו גרמניה, אנחנו זה. ואז הוא אומר, אנחנו גרמניה, אבל אנחנו כבר לא מעצמה שהיינו.
0: לא מה שהיינו.
1: אנחנו צריכים לבנות את זה מחדש. כן. הוא הכין את זה. עכשיו, זה נכון. זה נכון. אני חושב שהשאלה בגבי קלופ, זה... הרי זה לא קבוצה שאתה יכול לקנות שחקנים, שאתה יכול לאמן, להכניס את השיטות שלך במהלך עונה שלמה וזה. אתה בא... מקבלת לבחרת לכמה שבועות.
0: כן, אבל אתה רואה, למשל בספרה, אתה רואה דלפוינט, הצליח לייצר משהו.
1: אז בסדר, לא, וזה לוקח זמן.
0: בוודאי.
1: עכשיו, השאלה, אם יורגן קלופ, בשביל לשחק בגנג פרסינג, בשיטות שלו, הוא צריך לחצי מהשחקנים לזרוק הביתה.
0: לא לזרוק.
1: ולקחת שחקנים אחרים ולבנות זה. השאלה אם באמת יעשה את זה, אני מעריך שכן, כי...
0: הוא יעשה את זה, כי אם הוא לא יעשה את זה, אז מה עשינו בזה?
1: אז נכון, אז זה ייקח זמן. עכשיו, אנחנו כבר עוד חודש, חודש וחצי, נכנסים ל...
0: כן, דיברנו למשחקים של ליגת העמות.
1: עכשיו צריך להגיד שמהפגרה הקרובה, בעצם ייחדו שתי פגרות, במקום שיהיה בספטמבר
0: שבועיים. יהיו ארבעה משחקים.
1: במקום שיהיה בספטמבר שבועיים, באוקטובר שבועיים, בנובמבר שבועיים, הפגרה של ספטמבר ואוקטובר מאוחדת.
2: שלושה שבועות.
1: שלושה שבועות במקום פעמיים זה.
0: ארבעה משחקים ברצף, ואחרי זה בנובמבר עוד שניים.
1: נכון, שהוא משחק נגד הולנד בחוץ, הוא משחק נגד יוון פעמיים, ואני לא זוכר מי ה...
2: הפעם שלו אני לא זוכר.
1: אבל...
0: סרביה.
1: עכשיו, יש לו פה זמן להתחיל להראות גם בבחירות שחקנים, וגם בכל זה שלושה שבועות ביחד בנבחרת, זה יפה, כשזה לא טורניר, לראות, להתחיל לנסות לעשות יורגן קלופ בנבחרת.
2: רוצים לסכם את דיון יורגן קלופ בעצם במה שהוא עשה, כדי...
0: סכם לנו.
2: אז אחד הדברים שיורגן קלופ עשה, כצד שהוא קצת איזשהו משהו אחר, הוא מינה, האמת שזה הסוכן שלו אמנם, אבל הוא מינה את הסוכן שלו, את תקוזיקה, והוא בעצם יועץ החדשנות של יורגן קלופ. אז הנה, גם מרגן לו עבודה, אבל אם הוא יביא באמת רעיונות אחרים, כי זה מה שאנחנו מצפים עכשיו מיורגן קלופ לעשות בסיטואציה שיש לו בגרמניה, יכול להיות שזה עבוד, כי העולם הולך לכיוונים של החדשנות, של הדברים האחרים, של לצאת מהקופסה, של הדאטה המטורפת שאנחנו מקבלים, ויורגן קלופ הוא בן אדם שעשה כמה דברים גם בנושאים האלה, ויודע להביא את זה.
1: עוזרי מאמן, הביא את הצוות שלו, אנשים שהיו איתו בליברפול, אנשים שהיו איתו בדורטמונד.
2: אני...
0: הולך להיות מסקרן מאוד, כשנגיע לספטמבר למשחקים האלה של הנבחרות, וכמו שאמרנו, בגלל שיהיו לנו שלושה שבועות של משחק אחרי משחק, זאת אומרת, היינו רגילים לשני משחקים, פתאום יהיה תקופת משחקים בינלאומיים, שכל הליגות יפסיקו.
2: אבל יש שם לחץ מאוד גדול.
0: לא, בסדר גמור.
2: כי גרמניה בטעות, אם בבית כזה מוצאת עצמה למטה, היא נופלת דרך, כן, לבי, זה בכלל כישלון.
0: וואו.
2: אתם מבינים? זה יכול לקרות. אין פה הרבה משחקים. שישה משחקים בסך הכל. הליגת האומות הזאת.
0: אנחנו נסיים את הפרק הזה, אבל רק אני אזכיר, עוד מעט הליגות, חלק מהליגות כבר נפתחו, חלק הגדולות עדיין לא, זה יקרה ממש בקרוב. הפרמייר ליג, לא יודע אם אתם מודעים לעניין הזה, נקבע סי, 9 מועדונים באנגליה החליפו מאמנים בקיץ. מעולם לא התחילה ליגה אנגלית, פרמייר ליג עם 9, היו בעבר 8 ו-7, אבל 9 מאמנים חדשים, כולל בכמה מהקבוצות הגדולות ביותר, אם זה מנצ'סטר סיטי, אם זה ליברפול וכן הלאה וכן הלאה. אז אני רק מכין את המאזינים שלנו, שאנחנו בקרוב נתכנס כאן כדי לדון בפתיחת הליגות
2: הגדולות. זאת הולכת להיות עונה מרתקת מאוד באנגליה, כי בגלל מה שציינת, כי...

0: היא הדברים הראשיים, המאמן בעצם מתווה הדרך, והיו פה כמה כאלה שהם בפפ גוארדיולה, בו זה חתיכת תקופת זמן שהוא היה שם עם שליטה טוטלית גם בליגה מבחינת כמות התארים שלו, וזה אחרי הרכש האחרון שעשתה כאן ממש לדעתי היום, בעצם ברונו גימריינש שמגיע לארסנל, אולי זו התקופה של התותחנים ללכת קדימה.
1: אולי ויני עוד יגיע גם.
0: ויניסיוס? וואי וואי. נחכה. אני לא יודע מה עוזי חושב על זה, אבל...
2: אני רוצה אותו בריאל מדריד עד סוף הקריירה.
1: יותר מאמבפה?
0: כן. קל.
1: אוקיי.
0: אוהדי ריאל?
1: לא, אני שואל
2: את זה. אני לא הייתי מביא את אמבפה לריאל.
1: אבל הוא כבר שם.
2: נכון, אבל לא רק שהוא שם, הוא
1: העוגן המרכזי.
2: בוא נראה, תשמע, מוריניו בריאל,
1: אנחנו בשבת, למאזיננו, אני אזכיר שבשבת אנחנו משדרים את משחק הידידות של ריאל מדריד נגד פרנץ ורוש, אז גבי קניקובסקי נגד ויניסיוס, הולך להיות מעניין.
0: לא, ריאלי היא הסיפור לדעתי הכי גדול באירופה.
1: יש הרבה סיפורים, יש הרבה סיפורים.
0: אין משהו שמתקרב למוריניו
1: ולמוסגת.
0: ואת יומנדה גם עומד להגיע.
2: בוא נראה אם הוא יגיע.
1: אז רגע, רגע, יש את ריאל מדריד סיפורים גדולים. יש את ברצלונה, שדברים קורים ועוד יקרו. בוא נראה מה קורה עם חוליאן אלוורז. זה בספרד, אז אנחנו נעשה פרק הכנה על הליגה הספרדית, נעשה פרק הכנה על הליגה האנגלית, נעשה פרק הכנה על הליגה האיטלקית.
0: וואטה, יהיה?
1: כן.
0: אפשר לקרוא לו הנושא המתמיד מקף רדיו אזורי?
1: כן, אפשר, נעשה את זה. ויהיה גם פרק לסיכום חלון העברות, אבל יש עוד זמן, כי יש עוד הרבה. אני לא רוצה, כאילו, נחכה עד שהוא יסתיים, ויש עוד זמן, ואז נסכם אותו. דבר אחד אני יכול להגיד לכם בוודאות, הליגה האנגלית תסיים במקום הראשון מבחינת ההוצאה הכספית, בפי 20 מכל הליגות הרעות ביחד.
2: זה תמיד ככה כבר 10 שנים אחרונות.
1: פי 20 אני לא יודע.
2: לא, לא פי 20, אבל אקרמן אוהב להגיד,
1: זה רק הולך וגדל.
2: זאת הסופר ליגה האמיתי.
0: אבל לא, נכון או לא? צודק או לא?
1: מבחינת כספים?
2: אחד כסף.
0: רוק כספים.
1: מבחינת זכיות בתארים פחות.
0: לא, זכיות בתארים פחות, אבל אתם תראו, איפה אני מסתכל על זה באמרה הזאת, אתם רואים ששנה אחר שנה, וזה כבר עכשיו מתפוצץ, היא אוספת את כמות הנקודות האירופאיות.
1: כן, כן, כן.
0: אבל זה אומר שכל שנה יהיו לה 5 נציגות של צ'אמפיונס.
1: נכון.
0: היא מגיעה במפעלים, הקונפרנס ויורבלי, כל הזמן גמרים, ואפילו לוקחת את שניהם.
2: הכל נכון, בסוף סן ג'רמן לקחה השנה את צ'אמפיונס.
1: נכון, טיים רצוף.
2: את הצ'אמפיון. אתה מסתכל על...
0: אבל אתה מסתכל על משחק, אל תשכח.
2: לא, אני לא מסתכל על משחק. אני לא מסתכל על משחק.
1: פריס סן ז'רמן זכתה.
0: אבל ארסנל הגיע לגמר.
2: זה כמו להגיד... לא, לא.
0: אבל כמות פער הנקודות ממקום ראשון לשני, היא מטורפת.
1: אתם שניכם צודקים.
2: זה שהליגה האנגלית היא הליגה הכי טובה, הכי עשירה, הכי זה... אין ספק בכלל. אבל בסוף, בסוף, בסוף, כשאתה מסתכל על...
1: הקבוצה הכי טובה.
2: על התואר הכי חשוב, אז הספרדיות ואפילו סן ז'רמן אוכלים אותה בלי בלח.
1: בסדר, אז זה דברים שעוד יכולים להשתנות, וטוב שאנחנו מתווכחים, כי יש לנו הרבה על מה לדבר. עוזי דן, תודה רבה. אסף אקרמן, תודה רבה.
0: תמיד בכיף.
1: תעקבו אחרי מה שקורה במרוקו, כי יכול להיות שעד שאנחנו נסיים פה את ההקלטה, יקרו דברים, פתאום יתפטר, אני יודע, לא יודע.
0: אם הוא יתפטר, ערד, תוריד את הפרק.
1: ערד ירושלמי, גם לך, תודה רבה. וסוף שבוע נהדר לכולם.

0: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
1: ספיק אנד רול,
0: ספיק אנד רול,
2: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
3: ספיק אנד רול, פרק מספר 340, עוד פרק של שעות אחר הצהריים, בין הארבעים, שש ועשרה, שעון ישראל. שלום למי שצופה בנו עכשיו, וגם למי שמאזין. שלום ארז אדלשטיין, שלא תתרגל. שעה טובה שש ועשרה, נכון?
4: פעם אחת כן, פעם שנייה, יום שלישי, פעמיים כיתוב.
3: כן.
4: מה?
3: בפגרה מותר. בפגרה מותר, אין עוגנים, אין משחקים, אז אפשר, אתה יודע, לבחור פשוט לחתוך את השבוע לשניים, ובאמת לדבר על כל מה שקורה בכדורסל הישראלי, וגם השבוע, כמו בשבועות האחרונים, קורים דברים. אני חושב ששלוש הקבוצות הגדולות שלנו פחות או יותר משלימות את הסגל שלהם, עוד חיזוק אחד כאן, חיזוק אחד לשם, גם אפילו חולון כבר לדעתי יש לי כמעט את הסגל שלה, או חסר לה עוד חיזוק ישראלי, ואני אתחיל איתך במשהו גדול, ואז אולי נלך לדברים יותר קטנים. שאלו אותי בשבוע שעבר על שחקנים מסוימים, לדוגמה, למה אתם לא מביעים דעה לרודי, או לופטון, מה הם יכולים להביא מקצועית לקבוצות האלה. עכשיו יש שחקנים, ואני רוצה גם, אתה יודע, זה איזשהו טייק של איך מתייחסים לדברים,

0: הם בטח בקיץ. יש שחקנים שאנחנו מכירים וראינו אותם באירופה, זאת אומרת, BCL, יורו-קאפ, יורו-ליג, אפילו בליגות, אפילו בליגה שלנו, ומאוד מאוד קל, או לא קל, אתה יכול להגיד, אוקיי, ראינו מה התכונות שלו בכדורסל הזה, ואנחנו יכולים להגיד עליו דברים מסוימים. אבל יש שחקנים בליגות מסוימות, כמו סין, והג'י-ליג, פורטו-ריקו, לבנון, סתם לדוגמה, שמאוד קשה להשליך ממה שראינו, על מה שהם יכולים להביא לכדורסל הישראלי או לכדורסל האירופי, וללכת עכשיו ולנסות לחפש אולי את התכונות שלהם, מימי הקולג' זה כבר מרגיש קצת ארכאי, כי גם הקולג' זה כדורסל אחר.
1: האמת היא שהתפרצת לדלת פתוחה, כי גם אני קיבלתי הודעות מאנשים שמאזינים קבועים שלנו, וגם אנשים שאני מאוד מעריך. אנשי כדורסל, אתה רואה, גם השיח הוא לא שיח עוקצני, או בחוכמים, או אלה שכועסים.
0: הם באים מרצון לדעת, כאילו לקבל מידע.
1: אתה יודע, ברגע שאחד אומר לך, יאללה, הוא מעביר ביקורת על הפועל, והשני אומר לך, הוא מעביר ביקורת על מכבי, אתה יודע שאתה במצב טוב, שאם שניים טוענים, ושבאמת, תראה, אני לא מתיימר פה לשבת, ולפתח ציפיות, או לספר סיפורים שאני לא יודע, אני הייתי בצד הזה של לבנות קבוצה, ואתה אף פעם לא יודע, אתה יודע, אתה מכין את כל החומרים, ואתה לא יודע איזה הוגת את זה, אתה לא יודע, גם אם על הנייר, זה האופטימלי, ואני אתן לך את הדוגמה של למב, בשנה שעברה בירושלים, לא היה אחד שאמר שהוא לא מתאים, וניסינו לייפות את זה, ונכון, גם קיבלנו אינפורמציות, זה לא בושה, קיבלנו אינפורמציות גם איך רואים את התפקיד שלו, כי לבוא ולהגיד שהפועל ירושלים רוצה ארבע נמוך, כי פה המאמן שלהם ימין כזה, ופה הג'נרל מנג'ר שלהם ימין כזה, אתה הבנת את ההיגיון, אבל אנחנו אמרנו בקטנה, אני חושב שכדי ללכת רחוק, צריך פאור פורוורד שמביא עוצמה. צריך ארבע שיכול להחליף חמש, וכל הדברים האלה. ולמב, ראית שזה לא התחבר וזה לא עזר כלום בסוף. אז כנל גם פה, לבוא ולתת היום דברים נחרצים, ולהגיד ולפתח ציפיות, או הפוך, אנשים עבדו כל הקיץ, ולבוא ולהגיד, בונה, זה לא יכול להיות, איך הם בנו את הקבוצה, לא ככה בונים קבוצה, ובסוף, לא בגלל שזה, אם זה יתפוצץ, אלא אני לא מפחד שאני אגיד משהו וזה לא יצליח והסתרו אותי, זאת לא הבעיה שלי, אבל אנחנו יכולים לתת, אתה יודע, יותר
0: זה רוחב. משהו מלמעלה, מעטפת.
1: יותר רוחב, יותר זה, יותר משהו שקשור ללא איזה סגנון משחק הם צריכים לשחק כרגע, כי אתה יודע איזה סגנון משחק. מאמנים בדרך כלל מביאים לקבוצות שלהם שחקנים שמתאימים למה שהם רוצים. אלא, אם תבוא ותגיד לי למשל, תראה, אחרי שיהיו לו את השחקנים הוא יעשה התאמות. אבל כשאתה אומר לי, לוני ווקר, מכבי תל אביב, אמרנו את זה בשנה שעברה. ועכשיו פתאום, אני לא יודע, הכל לפי ארמוני ברוקס, לא. אז איך ארמוני ברוקס כן מתאים למכבי תל אביב? כי גם הוא לא פיק אנד רול ולא בול אנדלר, והוא יוצא על חסימות. הרבה יותר קאץ' אנד שוט,
0: כן.
1: בדיוק, אני עוד זוכר את משחק האימון של ארמני מילאנו נגד הפועל ירושלים, שביקשתי מאנשי ירושלים, תנו לי עליו רגע לפני שאנחנו מתחילים עונת היוליג, ואז הדברים נחרטים לך, ואתה רואה את זה לאורך השנתיים ביורוליג, ו אז זהו, אז זה ככה, זה הקדמה קטנה.
0: אז אם מדברים על שחקנים שלא בהכרח מתאימים למאמנים שלהם, אני חושב שזה דרך טובה לפתוח עם תמיר בלט, שאתמול חותם בהפועל תל אביב באופן רשמי עד 2029, זאת אומרת לשלוש עונות, אבל על פי כל מה שהדיווחים שיש כאן גם בערוץ מינוע, אמור להיות מושאל בעונה, לפחות בעונה הקרובה, לא אמור לשחק בהפועל תל אביב. אז יש פה כמה דברים. אחד, כתבתי את זה אתמול גם ברשתות, אני אגיד את זה שוב, תמיר בלט אימר על עצמו, ומבחינה מקצועית הפסיד. כי הייתה לו הצעה במהלך העונה האחרונה, הצעה להאריך את החוזה במכבי תל אביב, הוא, לפי הדיווחים, רצה סכום יותר גדול ממה שמכבי תל אביב הציע לו, קרה מה שקרה עם ים הדר, נפתחה האופציה למכבי תל אביב להביא את ים הדר, החליטה שהיא הולכת על ים הדר, גם בסכום גבוה יחסית, הביאה אותו, שחררה את תמיר בלט, ותמיר בלט אז נשאר בעצם עם סיטואציה מקצועית פחות טובה מבחינתו, כלכלית הוא בסדר, זאת אומרת, המשכורת שהפועל תל אביב, לפי הדיווחים, משכורת יפה מאוד, שתמיר בלט יקבל בהפועל תל אביב, גם אם לא ישחק אצלה אפילו דקה אחת בקריירה שלו. יש לו שלוש שנים עם חוזה מאוד מאוד יפה, אז מקצועית

0: נדמה שתמיר בלט נמצא במקום בעייתי. כי הוא עכשיו מגיע לקבוצה שעוד פעם אנחנו מסתמכים על, על אלך הרוחות והדיווחים מסביב, שלא רואים לו שם את התפקיד המקצועי, לפחות כרגע. וכשאתה מסתכל על הפועל תל אביב, ואתה צריך לנתח אותה משני מקומות. אחד זה המקום של היורוליג, והמקום השני זה המקום של הליגה. ביורוליג ברור יש לך את סטורנסקי ומיציץ', אלו שני, או מיציץ' וסטורנסקי, הביאו עכשיו את ג'רמן כגרד נוסף בעצם, רכז שלישי, שאולי אפשר גם לתהות על קנקנו, אבל אולי אחר כך. ויש שם עוד את בלייקני ואת קרינגטון ובריינט, ואתה רואה שמבחינת הגרדים, לא ברור איפה תמיר בלט נכנס בתוך ה-12 האלה אפילו. מצד שני בליגה, כשאתה מחפש אופציות איך אתה רושם במשחק מסוים לדוגמה שני סנטרים זרים, אודיאסי ואוטור, או אם היית רוצה להתמודד עם מכבי או הפועל ירושלים בשלבים המכריעים, אתה צריך עוד גרדים ישראלים, ולא בטוח שקרינגטון ממלא לך דווקא את, את הבוקסה הזו. אז ברור שאם תמיר בלט היה מסכים, או לא ברור, אני מניח שאם תמיר בלט היה מסכים להישאר כשחקן ליגה, הפועל תל אביב הייתה משאירה אותו כשחקן ליגה, כי ברור שהוא גם רכז ישראלי מהטובים שיש פה. אבל אני לא חושב שבלט עכשיו במקום שהוא רוצה מסגרת אחת ולנסות להילחם על פירורים. ולכן, ככל מה ש... לפי מה שאנחנו מבינים, הוא לא ישחק בהפועל תל אביב, למרות שיש סיטואציות שהפועל תל אביב אולי כן הייתה צריכה רכז בדמותו של תמיר בלט, או רכז ישראלי, נקרא לזה כהגדרה.
1: אז קודם כל דיברנו על זה כבר. דיברנו כשזה היה איכשהו באוויר, ובאמת אני לא הבנתי למה הוא לא לוקח את ההצעה בסיטואציה שהייתה לו במכבי תל אביב, שהיא הייתה סיטואציה, מה שאנחנו ראינו בשלוש שנים האחרונות, הכי טובה בשבילו. גם אם מכבי תל אביב לא הגיעו להישגים, ויש כאלה שקושרים את זה, שאולי זה לא מספיק טוב, הפורמט הזה, אני לא מבין למה הוא לא לקח את ההצעה. באמת שאני לא מבין. אני...
0: עוד פעם, הוא אימר על עצמו?
1: שנייה, אבל לא, יש פה גם, יש פה שני דברים. אחד, זה סיפור הכסף. אם זה מה שרק מנחה אותך, או מנחה אותך הנישה המקצועית.
0: אני לא חושב שבתקופת הזמן הנוכחית, ההיא, שבלט התחיל את המסע המתן עם מכבי תל אביב, אני לא חושב שהוא חשב שיש אלטרנטיבה.
1: אז רגע, אבל שנייה, שנייה. אני לוקח את זה יותר רחוק, ורמזנו על זה בדרך, בהשערות, לא במשהו מוצק בידיעה. יש לי תחושה שקרה משהו.
0: בינו לבין קטש? לא... בינו לבין מכבי תל אביב?
1: קטש שלי בסיטואר... זה מכבי כן. תל אביב בכל הסיטואציה. אז יכול להיות שלאנשי מכבי תל אביב זה הכספית, למאמנים, לצוות המקצועי, זה משהו מקצועי, אני לא יודע לפרוט את זה.
0: היה שלב בעונה שאתה באמת אמרת את זה, שהרגשת כל מיני דברים.
1: אני במשחק בויטוריה, פה נדלקה לי הנורה האדומה. הרבע השלישי, שם נדלקה לי. ואז, אז, עוד פעם, אני לא אוהב להשתמש בספקולציות או ברכילויות שאמר לי זה ששמע מזה, וזה אמר לי כמו דברים של... הוא לא... עזוב, לא, באמת, אני לא רוצה לרדת לשם, אז אני מעדיף שלא, ואל תצחק אולי שאני כאילו, זה, קרה משהו, ואחר כך זה שהוא לא שחיק גם בסדרת הגמר מעקב הפציעה, זה גם כן לא הוסיף לכל האירוע.
0: שמכבי הסתדרה בלעדיו.
1: אז זה דבר אחד. דבר שני, אני לא חושב שאתה הולך לקבוצה, שאתה רואה את מה שקורה שם, גם אם הכסף הוא פי 2 ופי 3, והישראלים הוא לא הדבר הראשון שיהיה שם, וגם אם הוא דיבר עם המאמן או עם המנהל המקצועי, זה נעשה אחרי שהתהליך הזה כבר יצא, כי אני מעריך שכל השיח היה מול הבעלים בהתחלה. אז ככה אני רואה את זה. במקום שלא רוצים אותך, אל תהיה. ככה אני רואה את זה.
0: אבל איזה אלטרנטיבה עכשיו נותרה לו בעצם?
1: תראה, הוא לקח סוכן בכיר, והוא היה מסתדר. הוא היה מסתדר. אז עכשיו... לקבל את הסכום העתק הזה, נגיד, וללכת לכל מיני השאלות, לכל מיני יצורי כליים, רק כדי להגיד שזה וילרבן וזה יורוליג בסיטואציה שלה, או שתי האיטלקיות שיש שם 2.5, 3 שחקנים בכל קבוצה, ולא יודע מה להגיד לך, אני...
0: מה בעצם, בוא נגיד, אנחנו לא ממקום לתת עצות, אבל יש פה עכשיו, יש לו שתי אופציות, אופציה אחת, זה לבוא ולהילחם על המקום שלו בהפועל תל אביב.
1: אז זהו, שאני היום גם קראתי באיזשהו מקום,

0: שהוא רוצה להראות את יכולתו במחנה האימון, ובצד שני הוא לא מוכן בכלל להיכנס, אז אני כבר לא יודע מה נכון. לא דיברתי איתו, אני לא מתעסק בזה, אבל אני רק אומר דבר כזה. אני מקום תמיר בלט, אם כבר זו הסיטואציה, אני סומך על היכולות שלי. אני בא לפריסזן ומראה לכולם שאני רכז היותר טוב מכולם. שאני מנוסה, שאני עם כליה, שאני עם הבנת משחק. עכשיו תראה מה הולך לאנשים בצד השני של מכבי, הם של הפועל תל אביב. הם כשהם שיחקו נגדו, מי מהדדסים, שהכיר לאיתוד...
1: סימנו אותו
0: והלכו עליו על יכולות הגנתיות, וגם מיצ'יץ' יכולות הגנתיות, אז הם לא רוצים להוסיף שם יותר מדי.
1: הוא קטן.
0: סגנון המשחק שלו, שצריך פיק אנד רול עם המון תנועתיות, וזה לא בינתיים מה שהפועל תל אביב עושה, אלא אם הם יעשו דברים אחרים בקיץ הזה, אבל אני כן נרגש לראות פיק אנד רול בינו ובין אוטורו. למשל, אנשים שפים לטבעת. אז אני לא יודע מה להגיד לך, למה זה ואיך זה הולך. הפועל תל אביב אולי לא רוצה אחרי המקרים. תראה, תמיר יש לו לובי לא קטן. יש לו לובי לא קטן, ואנחנו הרגשנו את זה גם כן בכל מיני סיטואציות. כן נבחרת, לא נבחרת. אולי הפועל תל אביב, הצוות המקצועי בכלל לא רוצה להיכנס לזה.
1: אולי הם נכוו מים הדר ברמה הזו שהם לא רוצים, הם לא רוצים רכז, אני אגיד את זה במרכאות, עם אגו על הספסל. זאת אומרת, הם רוצים שמי שעכשיו נשאר, בטח, לא רק בגרדים הישראלים.
0: עכשיו, כמות הישראלים שיש להפועל תל אביב, כמות הישראלים שיש להפועל תל אביב, בוא נלך רגע. קרינגטון, תומר גינת, אני מקווה בשביל הפועל תל אביב שברטימור יהיה שם.
1: רשום.
0: אני מקווה, אני לא יודע.
1: יש להם כרגע תימור פלטין, סגב, בלייזר, זיב, קולשוב, טופין הוא גם ישראלי,
0: אבל בוא נראה שהוא יקבל.
1: גינת, כן. תמיר בלט וקרינגטון הם 10 ישראלים כבר.
0: לא, אבל אני למשל, אני לוקח את מה שהיה בשנה שעברה, אני לא רואה שאיתי סגב עוזב, ואני ראיתי אתמול את יפתח זיו, באדר יוסף, עובד בעבודה אישית, החלפנו מילה, אמר לי, אני בפות לביב, אני סקר שנה, ואתה רואה כולם, אתה לא רואה את הראש למטה, ואהבתי את זה דרך אגב, גם אם אני סקפטי ואומר, איך זה יכול להיות שכולם ישחקו, אז, ואני לא נכנס לסיפור איידיגר. כן, רוצים אותו על תמיר בלט, לא רוצים אותו על תמיר בלט. זה איזה סיבוב שאולי כהרצליה צריכים לעבור דרכו, אבל נעשה פה תרגיל, הוא כאילו...
1: אני חושב שברגע שבלט חתם, אתה עוד יכול, אתה רוצה להשאיל אותו ולהביא את היידיגר, זה רק אם בלט לא רוצה להישאר.
0: אני משאיל ילד בן 22 שיקבל דקות משחק, אני לא משאיל בחור בן 29 עם 5 שנות יורוליג. אני לא... לא יודע, אני לא יודע איך לאכול את הסיפור הזה, אני לא מבין, אבל למה בהפועל תל אביב אין סינכרון בין הצוות המקצועי לבעלים? כי זה גם היה עם ג'ונתן מוטלי, ואתה ראית איפה ג'ונתן מוטלי.
1: אבל במקרה הזה, אם אנחנו שופטים על פי הדיווחים, עופר ינאי במרכאות, אני לא יודע אם הוא ניצח, הוא רצה להחתים אותו. אולי כדי לעשות איזושהי קונטרה למכבי תל אביב על ההחתמה של ים הדר?
0: תגיד, מה? אז זה רצה להחתים אותו. כמה כסף אפשר לשפור, גם אם יש לך, וגם אם יש אנשים שיחסו, שותפים והכל. כמה? בוא, אתה רוצה שנתחיל עוד פעם מבינגם, דרך קולשוב? אתה רוצה שנמשיך את כל הכספים של ליווי רנדול ושחקנים מיותרים שהגיעו? למה? Less is more.
1: הסיפור של בלט הוא באמת אחד המוזרים. זאת אומרת, אם אתה מביא אותו כבר, ומשכורת כזו, אתה כן מצפה שהוא יהיה חלק מהסגל שלך. הוא רכז ישראלי, השני הכי בכיר שיש, או מהשניים יחד עם ים הדר, ואתה מביא אותו בסכום של יותר ממיליון דולר, כדי להשאיל אותו לקבוצה אחרת. האם בסגל, בצורה הנוכחית שהפועל תל אביב מתנהלת, לא בטוח שתמיר בלט בכלל ידרוך על הפרקט כשחקן הפועל תל אביב.
0: אני לפני שלושה או ארבעה פרקים, כשדיברנו על מכבי תל אביב, אמרתי לך שאתה... יכולת הטובה של מכבי, הפינה של מכבי, את הטאצ' היפה, זה הוא נותן.
1: Okay.
0: זה הוא נותן עם האינטנסיביות שלו, עם המהירות שלו, עם זה שהוא מסוכן בכלייה בכל סיטואציה, גם אם לפעמים אני לא אוהב את בחירת הזריקות שלו, והייתי מנקה לו אותה. אבל יכולת המסירה ויכולת להפעיל אנשים ולעשות את הדברים יותר קלים. בוא נראה את אורד ואת רומן סורקין, בוא נראה אותם, okay. בלעדיו.
1: בעצם ההחתמה של תמיר בלט הייתה ההחתמה השלישית של הפועל תל אביב מאז הפרק האחרון שלנו. החתימה גם את יוג'ין ג'רמן, וגם את ג'ייקוב טופין. עכשיו, ג'רמן הוא גם החתמה, שאני לא חושב שיש עליה קונצנזוס כללי, אני לא מדבר על הצוות של הפועל תל אביב, שאתה מסתכל, אתה אומר מה ג'רמן מביא,

0: ג'רמן מרגיש כמו בלייקני, אבל כאחד, או יותר נכון, וגם הוא שחקן שמאוד מאוד קשה לשפוט אותו. דיברנו בתחילת הפודקאסט על רודי, או על לופטון, או כל מיני שחקנים כאלה. הוא שחק בסין, והוא הגיע למשימות מיוחדות באירופה, במרכז פנדי שאנחנו כל כך אוהבים, להיות ה-go to guy, לשים את ה-20 נקודות, 25 נקודות כל משחק, וללכת הביתה. שחקן אחד על אחד מדהים, הכל בסדר. מה הוא עושה ביורוליג? מה הוא עושה ביורוליג שיש גם את בלייקני? זאת אומרת, האם זה בכלל יכול... עוד פעם, זה סימן השאלה. אני לא יודע, אין לי תשובות.
1: יש אנשים שקיבלו את ההחלטות האלה ויודעים יותר טוב איתנו. לבוא ולנחש ולהגיד זה יהיה ככה וככה, אנחנו לא יודעים. אני מאוד בעד. לא על כמות הזרים, לא על כמות השחקנים, אבל אני בעד לצאת מהקופסה ולהביא שמות חדשים. שטרנד פורס הגיע לבס... אני יכול לתת לך עוד שחקנים.
0: לא היה להם ג'רמן בשנה שעברה. זאת אומרת, כי מה שקרה עכשיו זה בעצם
1: ש... אולי קריס ג'ונס
0: כזה? לא, אבל סטורנסקי בא על חשבונו של ג'ונס, אוקיי? כרכז השני, נכון?
1: סטורנסקי, אתה יודע שאני מאוד אוהב אותו. קראתי את הרעיון שלו.
0: לא טוב.
1: אני רוצה להיות קבוצה תחרותית.
0: לא טוב, דודו, לא טוב.
1: אני לא רוצה אנשים שעובדים חצי שבוע. אני רוצה קבוצה תחרותית, אני רוצה תשוקה, אני רוצה...
0: אני יותר הדיג אותי, דיברנו על הסיפור הפיזי של סטורנסקי, שהוא מדבר על הבעיות שלו, על הבעיות הגב שלו, על העובדה שאמרו לו שהוא לא בכך... עכשיו, אוקיי, זאת, אני מקבל את ההבטחה הזאת, זה משהו שיכול להיות שאמרו לו, תשמע, אנחנו הולכים לסגל של 20 שחקנים, אתה לא תשחק. אני לא בטוח שזה היה צריך לצאת החוצה ברעיון. זאת אומרת, יש פה במרכאות פיגוע תקשורתי.
1: אני גם אלך יותר גדול. יצא הודעה שאנחנו, הבסיס שלנו, איפה השנה?
0: היה בהתחלה בישראל, חזר לסופיה.
1: יפה, הנה, מפה הכל מגיע. אני לי קשה לקבל את זה.
0: אז בסוף, מבחינה מקצועית, סטורנסקי אמור להיות על חשבונו של קריס ג'ון, ואז מגיע ג'רמן, שהוא כאילו טיילר אניס, אבל יש גם טיילר אניס. עדיין, לא יודע איך הוא יחזור מהפציעה.
1: ימים יגידו, יש מחנה אימון, יצטרכו לצמצם, אבל אתה יודע, הכמנו להפועל תל אביב שנה שעברה בתחילת הדרך המון על ניהול הסגל. בואו נקווה שיבואו ימים ששלום, והכל יהיה בסדר, ויוכלו גם לחזור לארץ, וגם לשחק בארץ, והכל, ואז נהיה יותר זמינים וקרובים כדי לשאול את השאלות.
0: אני עדיין מעלה שאלה אחת. מכיוון וכרגע הפועל תל אביב עומדת על 21 שחקנים, שאני חושב שעוד גם צריך להגיע סנטר, זאת אומרת, עוד סנטר זר, לטעמי. אם אני מסתכל על הסגל של הפועל תל אביב, יכול להיות שחסר להם בעמדה הזו, אלא אם כן הם מדברים על אידי בתור 4 שהולך ל-5, אבל אני חושב שהם חסרים בעמדה הזאת, זאת אומרת שיכולים להגיע ל-22 שחקנים. וכשיש 12 מקומות ביורוליג, אני עשיתי לי רשימה, מי אני חושב שכרגע הולך להיות בסגל היורגל? אל תעשה ככה על הפרצוף, תקשיב רגע. תגיד, תקשיב ותגיב. אלה השחקנים מבחינתי הבטוחים.
1: ואלה שמות, שים לי איתריק איינשטיין מנגינה וצא לדרך.
0: מיציץ', סטורנסקי, בלייקני, קופי, בריינט, ויינרייט, לידי, אודיאסי, אוטורו, זה 9 שחקנים בטוחים. אני שם, אם יש סנטר זר נוסף, כ-10, הוא העשירי שלי, ואז זה משאיר לי, מבחינתי, 6 שחקנים, מהסגל הנוכחי כרגע, שמתמודדים על בין 2 ל-3 מקומות. זה ג'רמן, אניס, קרינגטון ובלט, טופין וגינת. יש פה עוד 6 שחקנים שמתמודדים על 2 או 3 מקומות. אפילו המקום של קדין קרינגטון, כרגע, ביורוליג, לא מובטח בעיניי. בטח לא בסגל שכולם בריאים. איזה מלחמה על העמדות פה בהפועל תל אביב זה מטורף, זה הרבה, זה דומה גם לקבוצות הגדולות של אירופה, פנדינאיקוס ואולימפיאקוס, שהולכות למקומות המאוד מאוד רחבים. זה סגל מפלצתי של הפועל תל אביב, גם ברמת הכמות וגם ברמת האיכות שיכולה להשאיר בחוץ.
1: אז קודם כל אני ראיתי אתמול, נדמה לי בבסקט ניוז או באיזה אתר אחר, שכבר התחילו לחלק קבוצות
0: בטירס, בדרגות, דירוגים?
1: לא, לא בדירוגים, איך קבוצות בנו אוקיי. את עצמם. ואתה פתאום רואה שכל קבוצה עם 3 רכזים, עם 3 סקנד גארדים, עם 3 סמול פורורדים, עם 3 פאוור פורורד ו3 סנטרים, משהו שלא היה. כולם הגיעו להכרה שצריך על כל עמדה 3 שחקנים, לפחות. אני לא נכנס עוד לשחקנים שיכולים לסק ביותר מעמדה. אז ראיתי את זה אפילו על ולנסיה, ראיתי את זה על ז'לגיריס, ראיתי ממש קבוצות קבוצות עם הפירוט הזה, אתה מבין? כולם.

0: כולם מגיעים למסקנה שהפועל תל אביב הגיעו בתחילת העונה הקודמת, עומק, עומק, עומק.
1: אנחנו קצת על טופינג, גם על טופינג קשה מאוד לדבר, כי הוא גם הוא בעצם לא ראינו אותו כל כך מאז הימים שלו בקנטקי, ראינו אותו בג'י ליג, היה פצוע כמעט כל העונה האחרונה, אז צריך לראות קודם כל איך הוא חוזר מהפציעה. שתיים, באמת עניין הישראליות, אם הוא מקבל אזרחות ישראלית, תוספת כוח אדירה להפועל תל אביב לליגה, והאם הוא באמת יש לו, האם הוא נכנס לעמדה מספר 4 על חשבונו של תומר גינת ביורוליג? כל השאלות האלה הם שאלות שאי אפשר לענות כרגע, ובטח על טופין הייתי רוצה לראות אותו משחק לפני שאנחנו חורצים לגביו איזושהי דעה. זה באמת הוא יותר קיצוני אפילו מלופטון. מישהו שלא, קשה, אנחנו לא יודעים מה להגיד עליו ברמה הזו.
0: זה יש אנשים שמקבלים החלטות, אנשים שעובדים בשוק הזה, עם צוות בכיר של סקאוטרים וחיבור לסוכנים ואנשי מקצוע, וזה מה שיפה. אני יכול לתת לך עשרות שמות של שחקנים שנכנסו ליורוליג בשנים האחרונות, שבאו מנוואר, ושוב אני אחזור לסיפור הזה. אין שמות, כל השחקנים נגמרים, לא נגמרים כלום. שני בו היה באלת, חשבת שהוא יהיה שחקן יורוליג ל$3 מיליון? זהו.
1: זה מה שקורה בהפועל תל אביב בשבוע החולף. לשבוע שעבר דיברנו על מכבי תל אביב ועל עמדת הסנטר על בייקוט. אז מאז דיברנו קצת על וילרבן, אז וילרבן בנתה על תקציב X, ואז המשקיעים לא הגיעו, ולכן התקציב שלה הוא עכשיו מי יודע. זאת אומרת, כל השחקנים, פרנסיסקו ברח, חתן כבר בפנטינייקוס, ברוקס הושאל לוולנסיה, ומכבי תל אביב, על פי רוב ה... סיכויים גבוהים, נקרא לזה ככה, סיכמה כבר עם דניאל טייס, הסנטר הגרמני, שיגיע אליה בעצם ויסגור את מצבת הסנטרים. טייס בעונה שעברה היה במונקו, אחרי 8 עונות ב-NBA, חלקן טובות מאוד בבוסטון, אנחנו זוכרים אותו בתחילת דרכו בבמברג, כשבמברג הייתה קבוצת יורוליג בין 2014-2017, אין עוררים לגבי העובדה שדניאל טייס הוא סנטר יורוליג, גם בגיל 34, יותר טוב ממה שדיברנו בשבוע שעבר שנשאר בשוק. אוקיי? אני אתחיל את זה, את ההגדרה הזאת ככזאת. זאת אומרת, דניאל טייס הוא סנטר יורוליג טוב מאוד, ויוסיף למכבי תל אביב, גם אם הוא נפל בטעות, וזה לא היה כוונת המשורר, היא באה ואספה מישהו שיכול לעזור לה, ולסגור באמת את, דיברנו על 3 סנטרים, אז זה הסנטר, יש טייס, יש בייקוט, יש סורקין, 3 סנטרים, שאחד מהם הוא סורקין, הוא ישראלי, אבל הוא סנטר לגיטימי ביורוליג, ואז הור, דליף וגור לוי, 3 בעמדה מספר 4.
0: אז קודם כל דניאל טייס יכול לסגור גם 4?
1: יכול לסגור גם 4.
0: יכול לסגור, יכול להיות שהוא איבד טיפה מהאתלטיות שלו, אבל כשאתה מסק עם סורקין זה מאוד מעניין, עם האתלטיות של בייקוט זה מאוד מעניין, גם בנבחרת גרמניה. שאנחנו ראינו אותו, ראית שהוא מסרק, אז הוא מסרק עם פויט, הוא מסרק עם סטרץ' פייס, הוא מסרק בכל מיני אופציות, טימן, הוא מסרק בכל מיני אופציות אחרות.
1: ומתאים, כשאתה מסתכל, עשיתי את הפילוח של המהלכים שלו, העונה, מתאים למה שמכבי תל אביב הייתה רוצה. 27% מהמהלכים שלו הוא הרולר בפיק אנד רול, משיג 1.23 נקודות לפוזשן, זה הרבה. יש לו 17% מהמהלכים חיתוכים, מכבי תל אביב, הרבה תנועה בעמדות הפנים בין העמדה 4 לעמדה מספר 5. מה שקצת הפתיע אותי זה שאני הייתי מצפה שבפיק אנד פופ הוא יהיה יותר. כי אנחנו, כשאתה מסתכל, אתה רואה אותו עושה את זה הרבה, אבל בסוף זה 8-9% מהמהלכים שלו.
0: אוקיי, okay, אז יקבל פה... בוא, אני רוצה להאמין שמכבי התקפית מכמות העבודה ומהדגש של המאמן שלהם, הם יותר מיינדד... לכל הניואנסים האלה, עם כל הכבוד למונקו. יש שם עוזרי מאמנים, ומייק ג'יימס, ואוקובו, זה סגנון אחר. דניאל טייס חוסם טוב. קודם כל הוא חוסם. הוא יוצר לך את ההפרדה, הוא מנתק אותך. פה ידפקו לו איזה שני מתקיף בקור. הוא חוסם, הוא חכם, הוא מנוסה, הוא יודע את המשחק, הוא יודע לפתוח גם החוצה, אז דיברת על כמות המהלכים שלו, הוא גם יכול לקלוע, הוא יכול גם לתת את ה-second side pick and roll, יש פה הרבה ציוותים מעניינים, איתו ועם עוד, איתו ועם סורקין, עם בייקוט, אני, אוקיי, גיל 34, קצת פציעות, כמו סטורנסקי,

0: כמה הוא רעב למשחק, באיזה גישה הוא מגיע, מאוד חשוב יהיה אם אנחנו חוזרים לשחק כדורסל בארץ, זה סיפור אחר. כי אם חוזרים לשחק בארץ, הקהל פה יכול להכניס, אתה הולך לשחק בבלגרד, בלי קהל, עם קהל, זה גם כן סיפור אחר. מבחינת מישהו שבא לארגון כזה, בכל אופן, במונקו, עם העולם הקטן הזה, שעם המחיאות כפיים, זה לא כמו ששחק ביד אליהו, אז זו גם נקודה חשובה.
1: הוא שחק בטידי גארדן, אתה יודע, בוסטון בימים גדולים, אז זה לא אותו דבר. אין, הוא לא שיחק, גם במברג, למרות שבמברג הייתה פריק סיטי והכל, אבל יד אליהו, עם כל הכבוד, בטח, מכבי תל אביב, הקהל שלה הוא הרבה יותר משמעותי. גם לה, וכמו שאמרת, אולי זה משהו שיכול להרים גם שחקנים שמגיעים בשלב כזה בקריירה שלהם.
0: תראה, הוא יכול לקבל, אני נותן לו עוד את קטש המון קרדיט, הוא יכול להעיר לו, איך אומרים, את החדווה של המשחק, אתה יודע, עם היצירתיות שלו, עם הדברים המיוחדים שמכבי עושה בכל מה שקשור למשחק ההתקפה.
1: ארז, אתה בתקופתך, היה לך עניין בטייס? כאילו, זה משהו שעלה מבחינתך? רצית אותו במכבי תל אביב?
0: לא, הבנתי. אתמול נשאלתי על ידי מישהו שאני יום לפני חתימת החוזה תרפדתי את החתימה שלו. כדי שזה יקרה, אני צריך לדעת מזה.
1: אוקיי.
0: אני אוסיף לך עוד שם לבורסת השמות, כי במסגרת ה... אתה יודע, בוא נהיה אגונים.
1: כן.
0: אני על התקופה שלי במכבי תל אביב עוד לא דיברתי מילה. זה ש... אתה יודע, מישהו היה צריך להסביר ולתרץ ולהשמיץ והכל. השארתי לו את הזירה הזאת לבד, השארתי לו את המשחק לבד. תוסיף לשם של טייס גם את יבוסלה.
1: גם הוא היה?
0: חכה עוד שבועיים, היה עכשיו טייס, היה יבוסלה. מה שהיה עם דניאל טייס זה דבר כזה. קודם כל מי שיודע, דניאל טייס ב-2014 העריך, אני הייתי במכבי 16-17, דניאל טייס העריך את החוזה שלו בבמברג. אני באמת לא רוצה לדבר על התקופה במכבי, כי בניית הקבוצה זה... בניית קבוצה שם זה מונחה בהרבה זרמים. אני יכול לתת לך אפילו דוגמה, בלי שמות, שחקן שסיכמנו בערב שאנחנו הולכים עליו, ובבוקר, לא, אנחנו לא חותמים עליו. כי? לא רוצה בכלל להיכנס לסיבות האלה. סיפור עם דניאל טייס, שהשם הזה עלה, ושם הזה עלה, והסוכן אומר שאפשר להוציא אותו $500,000 buyout מבמברג. עכשיו, אני, בכמה מקומות אחרים, קיבלתי תשובה מההנהלה שלילית, כי צריך לתת לרוצ'סטי, לצאת מהחוזה של רוצ'סטי, מהחוזה של ג'ורדן פארמר. שאלתי, איך זה מסתדר? אמרו לי, לא, תעשה את השיקול, שאם נחתים אותו לשלוש שנים, אז תחלק את ה-500 לשלוש, משהו בסגנון הזה, זה משהו ארטילאי, אבל לבוא ולהגיד שאני לילה לפני חתימת החוזה שהיה מוכן, אמרתי לא, אז אני לא יודע מזה. באמת שאני לא יודע מזה. עכשיו, סתם דוגמה, יכול להגיד לך לזכות אחד מאנשי הצוות המקטועי שם, אני תשמע, יש שחקן בשם יבוסלה. יש שחקן בשם יבוסלה. הכרנו את יבוסלה, כי באותו, זאת אומרת, הוא שחק ברואן, אבל באותו קיץ הוא נבחר דראפט גם של בוסטון, דרך אגב.
1: כן, מתחבר את
0: זה. ואחר כך הם שיחקו שניהם וזה. אבל הוא הלך לסין בכספים גדולים, ואתה יודע, אני מכיר גם איך זה עובד פה. פה רצו שמות גדולים. אני לא יודעת כמה במכבי היה, איך אומרים, היה, אז היה קבוצת חלומות, כמה היו סבלנים כדי לפתח פרוספקטים כאלה, נגיד כמו יבוסלה, אם היינו נכנסים אז למהלך הזה. אני אזכיר לך שטייס, שעלה השם הזה כבר זירבס, נו, קווינסי מילר, סוני ווימס ודי-ג'יי סילי כבר היו חתומים מפברואר. תכניס את זה למרקם, אז זה נושא יפה, אבל זה, איך אומרים, לספר הזיכרונות.
1: אוקיי, אגב, אם אתה, אתה יודע, כל הנושא שאתה, כן?
0: ואני דרך אגב את טייס מאוד אוהב. אני יודע שאתה אוהב אותו.
1: אני אומר לעצמי, שאם הייתה לך את האופציה, זאת אומרת, שאם הקבוצה, אם זה היה הולך מלמעלה, אתה היית מביא אותו.
0: שנייה, קודם כל באותו קיץ שחקנו איתם בטורניר במברג, נבחרת ישראל, אמיר מוטפצ'יץ' אימן אותם, אני מכיר אותו טוב, והוא יצא מאז מבמברג, לפני שהוא עשה את הקפיצה הגדולה, שמעניין, אבל זה לא היה ברוח הדברים, אתה יודע, כבר היה, זה לא היה ברוח הזה, אבל אוקיי, אבל מי שזה טוב לו להראות שהוא יודע, ומשהו מבפנים שמישהו הדליף לו, אז יאללה, לכ...

0: פאק.
1: אני אפתח פה שנייה סוגריים. בשבועות האחרונים, מאז שמכבי תל אביב בעצם, אתה יודע מה, זה התחיל עוד לפני, פתאום נכנס פה שם חדש לתוך האירוע הזה, וזה אריק שטילמן. זאת אומרת, לא... אנחנו הקמנו אותו בתור ספונסר, אבל הוא היה מאוד מאוד מאחורי הקלעים, ומהרגע שהוא נכנס כנציג של פדרמן, פתאום הוא התחיל לדבר, ומדבר הרבה. ועכשיו, זה משפחת רקנטי, גילוי נאות, חלק מהבעלים של ערוץ הספורט, כמובן, הם קנו את החלק של פדרמן, ושטילמן ממשיך עכשיו באיזשהו מסע, מסע תקשורתי, שבו הוא, נקרא לזה, חושף מאחורי הקלעים של איך מכבי תל אביב מתנהלת ביום-יום. עכשיו, אני לא יודע מה מהדברים שלו נכון, מה לא נכון, פחות מעניין אותי כרגע. אני חושב שגם אנחנו, במהלך השנים האחרונות, שם כרגע את התקופה שלך במכבי תל אביב בצד, הבנו שיש איזושהי בעיה בהתנהלות של מכבי תל אביב. בעיה בהתנהלות ברמת איך בונים את הקבוצות. כל הזמן נזרק את המילה הזאת, אימפריה. אימפריה, אימפריה, אימפריה. אימפריה, מכבי תל אביב הייתה, אולי בשנות ה-80, בתקופה של 2004-2005 כמובן, ולאחר מכן, גם 2014, וגם הקבוצה הגדולה של בולדווין ולורנזו וקולסון וניבו, זה מקרים שלא מעידים על הכלל. זה היה יוצא מן הכלל. באופן כללי, אימפריה בכדורסל האירופי, כשאתה מסתכל על כל איך זה עובד, זה בא בגלים. אין קבוצות שמחזיקות מעמד כאימפריות כל כך הרבה שנים. אפילו פנתינייקוס.
2: והנדולו.
1: אולימפיאקוס. פנרבחצ'ה, שאז הייתה אולקר, היו בשנים אחרות. ריאל מדריד, היו שנים שהיא בכלל לא הייתה ביורוליג. לא הייתה ביורוליג. זאת אומרת, שאין היום בכדורסל האירופאי, היחידה שהיית יכול להגדיר אותה, שתמיד הייתה שם אולי, זו צסקה מוסקבה. שכמובן לא משחקת כבר כמה שנים, בגלל השייה של הרוסיות מאירופה. אז כל ההסתכלות הזאת על מכבי תל אביב, כאיזושהי אימפריה, אני חושב שההסתכלות של פעם, נורא כיף להתרפק על העבר. זה נורא כיף. אבל יש דבר אחד, שאני חושב ששטילמן, לא משנה כרגע מי אומר את זה, צודק. כשעד שמכבי תל אביב לא תחליט, כמה כסף היא מוכנה להשקיע, כמה כסף היא מוכנה להשקיע, כדי להיות אחת מהריות היבשת, כשמחפשים עדיין כל הזמן עם הפנס מתחת לסלע, זה יכול להצליח פעם ב, זה לא יכול להצליח באופן יציב וסיסטמטי, ביורוליג. אני רואה שאתה מרים גבה.
2: אני הכסף לא עושה עליי רושם. לא בגלל שז'לגיריס הוא הדוגמה. ותבוא ותגיד לי, הם שילמו על נייג'ל גוס וויליאמס ועל הביגמן, על מוזס רייס, מי היה שם? טריק ג'ונס? מוזס רייס. כבר, שהם שילמו הון תועפות כסף וזה איבא אותם. אוקיי. לא יודע, אני לא רואה את זה ככה, אבל בסדר, יש פה איזה שיגעון. השתוללות כספית מטורפת ביורוליג פעם אחת. בארץ יש גם מי שמטריל אותם. הצד השני של הירקון משגע את מה שקורה במכבי ומכניס עוד יותר לחץ בריאקציה בין אוהדים לבעלים שרוצים שהם ישקיעו. מצד שני, אתה רואה שבפועל ירושלים, גם אם הם כאילו לא מצליחים ויש להם את האופציות, אז לא יוצאים מגדרם.
1: אבל הם לא ביורוליג.
2: מה זה?
1: הם לא ביורוליג.
2: הם צריכים להיות, אבל הם רוצים להגיע ליורוליג.
1: אין בעיה, אבל אתה יודע, זה מקרה בוחן מעניין. אם וכאשר ירושלים תגיע ליורוליג, איך אז תתנהל הפועל ירושלים מבחינה כלכלית? כי אם אתה רוצה, עכשיו, אחד הדברים הלא טובים בכדורסל האירופי, זה שקבוצה כמו מכבי תל אביב יכולה לא להצליח. לא להצליח ביורוליג. 3-4 שנים, לא משנה כמה זמן, וזה לא משנה כלום. זאת אומרת, איזה לחץ מופעל פה, מעבר ללחץ של הקהל, איזה לחץ מופעל על מכבי תל אביב כמועדון? מה, היא כמו בכדורגל שאם היא מסיימת מקום שלישי, היא הולכת למוקדמות הקונפרנס במקום ללכת למוקדמות ליגת האלופות? לא. היא תהיה ביורוליג בעונה הבאה, גם אם תסיים מקום שישי בליגה הישראלית, ומקום 19 ביורוליג. אז הלחץ הזה, וגם הדרייב הזה, הוא צריך לבוא באמת מאיזשהו מקום מבפנים, מבערה פנימית, ולא מאירוע ספורטיבי של אנחנו נהיה טובים, כן, ואז אבל אנחנו נצליח גם
2: אבל
1: בעתיד.
2: אבל סכומי הכסף ללא פרופורציה, אובדן ההכנסות עקב חוסר הביתיות, גם להפועל, גם למכבי, גם לירושלים, מאוד משמעותי, גם לבעל...

0: גם אם היו סכסוכים בין קבוצ... בתוך קבוצת הבעלות, זה לא היה זולג החוצה. הגיעה מחאת האוהדים, שגם עשתה פה זעזוע, ועכשיו מגיע שטילמן שהוא מזעזע ממקום אחר, ויש פה חוסר יציבות. ואולי זה כן נותן איזשהו דרייב, או לפחות אומר למי שכרגע מנהל את העסק, טוב, יש פה את האיום הזה, ויש את האיום הזה, אם אנחנו רוצים להמשיך ולנהל את הקבוצה, או להמשיך להיות הבעלים, אנחנו חייבים להתגבר על האיומים האלה, בצורה כזו או אחרת. יכול להיות שזה דרך כלכלית.
1: עוד החתמה טובה של גארד, בין אם זה לוני ווקר, ואו יוצאים מהחוזה שלו ועושים משהו, ושני ניצחונות, וזה, איך אומרים, זה פולקלור לקיץ. ככה אני רואה את זה.
0: אני חושב שזה... בסדר. זה בסדר גמור.
1: פולקלור לקיץ.
0: תראה,
1: ניצחונות זה הפתרון הכי טוב לכל ה...
0: קבי תל-אביב עשתה הערכות חוזה שאנחנו שיבחנו בשנה שעברה. זאת אומרת, גם הורד וגם קלארק הצליחה להשאיר את לונדברג, החזירה את קולסון.
1: אני לונדברג למשל, שלוש שנות בסכומים האלה, בגיל הזה, עם הרמת פציעות שלו, לא נופל למלכודת. עם כל זה שאני חושב שהוא מאוד חשוב. ואפרופו, איפה לונדברג, אתה זוכר איך הוא הגיע לצ'סקה?
0: דרך הליגה הפולנית, לא?
1: כן, שחק בז'לונה גורה שם. אנחנו מכירים אותו טיפה מנבחרת דנמרק, שארז ביטמן אימן אותו, אבל זה גם כן היה כמו הבחוצ'יק שהגיע עכשיו, וזה איתודיס היה שם, אז גם כזה... אנחנו מקבלים בברכה כל שם חדש שבא.
0: סגור סוגריים. הסוגריים ארוכים. הפועל ירושלים. על הנייר סוגרת היום את סגל הזרים שלה לתקופה הקרובה. בסדר? העירו לי, אמרו לי, מה, שבעה זרים? איך יכול להיות רק שבעה זרים? זה מה שרוצים כרגע, שבעה זרים. יכול להיות שעוד מעט זה ישתנה, אבל לפחות כרגע, זאת הגדרת העבודה של הפועל ירושלים. אני מחתימה היום את דושן מילטיץ', הסנטר הסרבי. עוד מוקדם יותר השבוע, החתימה את שייק מילטון, שבעצם סגר לה את הקו האחורי. אז בואו נחלק את זה רגע לשניים. באמת קו אחורי וקו קדמי. אתה דיברת ואתה אומר את זה כל הזמן, שהשאלה הגדולה בסוף זה התאמה לג'ארד ארפר. עכשיו מילטון, שהוא יכול לשחק שתיים, ואת האמת שבגודל שלו באירופה אולי אפילו יכול לזלוג לשלוש, כי הוא 1.96 מטר, מגיע אחרי עונה בעייתית לפרטיזן בלגרד, כי גם היה פצוע. הרבה מאוד זמן. שחק בסך הכל 35 משחקים בשתי המסגרות.
1: על מי אתה מדבר? על מילטון או על לונדברג?
0: על מילטון.
1: זה אותו דבר, אתה מבין גם מול...
0: הרבה יותר צעיר.
1: בסדר, אז זה על אחת כמה וכמה.
0: הוא לא הרבה יותר צעיר, כן, הוא בחודש הבא הוא חוגג 30.
1: לא צריך להקיש, אמר מי שאמר, אתה מקבל כסף על מה שעשית בעבר. אז מילטון... היה בסיטואציה, קבוצה שלא התחברה, ריבוי זרים, אגו, קהל, מאמן הלך. אתה תראה אותו בירושלים, יכול לפרוח. חד משמעית יכול לפרוח.
0: ראינו אותו, הוא שחקן NBA, שהיו לו כמה עונות טובות מאוד, בטח בפילדלפיה, כאינסטנט אופנס מהספסל. העונה האחרונה, כמו שאמרנו, פחות טובה. כשאתה מסתכל על עוד פעם, אני אוהב את פילוח המהלכים, זה נותן לי סדר קצת. אז הוא עשה כמעט 29% מהמהלכים שלו כיוצר בפיק אנד רול, אבל יצר 0.62 נקודות לפוזשן, זה מעט מאוד. מצד שני, בקאץ' אנד שוט, 17% מהמהלכים, כמעט נקודה וחצי לפוזשן. שייק מילטון, אם אנחנו נכניס אותו לאיזושהי בוקסה, הוא המחליף של קדין קרינגטון. הרבה יותר מאשר ג'יילן סמית. נכון?
1: אמור לשמור יותר טוב.
0: אמור.
1: גודל. אם יישארו מהלכי פיק אנד רול, אחרי שארפר שחק פיק אנד רול, אז שאיבו שם לו.
0: כן.
1: אבל בסדר, יש שם, אנחנו יכולים לבנות את ה... אתה יודע, ג'יילן סמית, אנחנו חשבנו שהוא בא אולי ליד ארפר, פתאום אנחנו גם שומעים...
0: שהוא האחד המחליף.
1: בדיוק, אבל יש גם אובר, בוא נראה איך אובר השתלב עם המאמן. יש גם דבורק, בוא נראה את סיפור הישראלים, כי יש שבעה זרים. והמפתח מבחינתי מעבר לרודי ולופטון שדיברנו בשבוע שעבר, והסנטר שתכף אני רוצה לגעת בו, זה איך זוסמן ונמרוד לוי וצ'צ'שווילי חוזרים לעונה הזאת. 13 שחקנים שהיו פצועים, כל אחד ב... איך אומרים?
0: סדר גודל אחר.
1: סדר גדול אחר, כי זוסמן הושבט כל החלק האחרון של העונה, צ'אצ'ה הושבט מ-day one כמדומני, נמרוד לוי חזר וביקש ונח כרגע, גם מעניין אם הם יהיו בנבחרת בחלון, של סוף החודש, אם זו הכנה לעונה, בדרך כלל הכנה לעונה יותר ארוכה, מה הם עושים עכשיו? יש פה הרבה עניינים שגם כן יהיו מאוד משמעותיים.

0: והביגמן, סרבי, אני לא יודע, לא בדקתי את זה, אתה יודע, אני אגיע למגרשים, אני לא... המאמן רצה אותו, כי הוא סרבי, רצה שיהיה לו מישהו גם בתוך חדר הלבשה, מישהו איש קשר, האם זה שם שבא מהארגון, מהג'נרל מנג'ר, מה זה, דרך סוכנים, זה יכול לבוא, ואז בגלל שהוא מכיר אותו, הוא הסכים, אני לא יודע, מאוד חשוב, ניסיון יש לו קצת, שחק בכל אופן בקלוז' נפוג'ה.
1: בין 28, העונה ביורוקאפ 12.5 בממוצע, אני, היה לי...
0: עד כמה ירושלים יודעים להשתמש בביגמן בגודל הזה?
1: אז אני ארחיב את זה. אני הייתה לי את התחושה שאני זוכר אותו כמישהו שיוצא החוצה וכל השלשות. ואז הסתכלתי ואמרתי, אוקיי, לא, זה לא כזה. הוא עשה 5 מ-16 העונה מ-3, ועזוב את זה. 2 מ-11 מחצי מרחק. זאת אומרת, מתוך 102 קליות שלו, של הסלים שהוא קלה ביורוקאפ, 95 בתוך הצבע. עכשיו,
0: לופטון,
1: 159 מ-238 סלים העונה בסין, בתוך הצבע. קאקוק, 202 מתוך 240 הסלים של העונה, בתוך הצבע. ואני חוזר אחורה למה שאתה אמרת, זה שם פה את הדגש על שני דברים שהיו גם בשנה שעברה. סמית וויילי יכולים לשחק ביחד, לא הצליחו להגיע לזה. נמרוד לוי הוא ה... הפוך מכל מה שיש פה, כי הוא יוצא החוצה. הוא קלה השנה 50 סלים בתוך הצבע, מתוך 110 סלים שהוא קלה. אז אחד הדברים, האתגרים שיהיה להפועל ירושלים, זה קודם כל לשלב בין הגבוהים שלה, ולראות, וזה כבר סוגיה שאנחנו נצטרך לראות אותה בהמשך, האם לופטון, שכן יכול לקלוע שלשות, אבל לא עושה את זה בצורה מספיק יציבה, האם באירופה לופטון כן יכול לברוח החוצה ולייצר את המרווח שהפועל ירושלים תצטרך בתוך הצבע? זה לא משנה כרגע אם עולה קאקוק או מילטיץ', אבל כשהארבע הוא שוב, הארבעים שהיא מציגה למעט ג'סטין סמית, הם ארבעים שמתמקדים לשחק פנימה, זה יוצר עבור המאמן את הצורך להתאים את תוכנית המשחק שלו למה שיש לו בעמדות הפנים. זאת הסוגיה. יש שם שחקנים מוכשרים ופיזיים, ואני כרגע שם בצד את סיפור ההגנה, שהוא מאוד חשוב לו, ברדוביץ', אבל אנחנו מסתכלים גם על הצד ההתקפי. אז איך אתה משחרר את הפקק הזה בתוך הצבע, עם שחקנים שלאו דווקא רוצים לברוח החוצה, זה משהו שכן, אתה מסתכל פה איזושהי משימת רוחב שיש להפועל ירושלים בעונה הזו.
0: מעריך שהם חשבו על זה, את מה שאתה אמרת עכשיו, ברור שאנשים שם, אנחנו אומרים, יודעים, יש להם ניסיון בבניית קבוצות, יש להם ניסיון בהכרת השוק. בוא, ימים יגידו, אין לנו, מה אנחנו צריכים להגיד עכשיו, שהם צריכים לשחק 4-3-3, מה? הם יודעים מה הם עשו, בוא נראה מה המשורר התכוון.
1: לא, כי באמת זה פשוט, מכיוון וירושלים עמדה בסיטואציה הזאת, בדיוק באותה סיטואציה בשנה שעברה, אומנם עם מאמן אחר, שזה משמעותי, כי יונתן אלון לא הצליח, אולי אלה השחקנים ספציפית סמית וויילי לא מתאימים, לא יודע. בסוף לא ראינו את זה קורה בפועל, וזאת הייתה העמדה הכי בעייתית של הפועל ירושלים.
0: תראה, בואו ניתן גם קרדיט לאוברדוביץ', לך רגע למונקו, מה היה לנו שם? ג'ייטה, מי היה 4?
1: בלוסום גיים?
0: אוקיי, גם טייס לפעמים.
1: הטייס לא היה.
0: מירוטיץ' באיזשהו שלב הגיע?
1: כולם 40, הארבעים האלה, גם בלוסון גיים כן יכולים לפתוח החוצה ולקלוע שלשות.
0: כן, אוקיי. בוא, אני נלך לכוכב האדום, למרות שבכוכב האדום הוא הגיע כבר לקבוצה שמתחילה לבנות. עשה קצת איזה שינויים, למרות שבוא, לא בולומבוי, מתיונס הגיע...
1: אה, לא שם מונקה או...
0: כן, שיחקו גם סמול בול, גם שיחקו שכוננו עם כל הזה, אבל בסדר. בוא, ימים יגידו מה אנחנו צריכים לתת אייצס ל... הם החליטו, הם בנו, זה מה שהם עשו, יש היגיון. תהיה הזדמנות השנה שהם יהיו מול מיקרופון, יצטרכו להישאל על השאלות האלה, מה ההיגיון בבניית הקבוצה, כאילו, לא...
1: איך אתם רואים את זה? זה לא עניין של היגיון, זה עניין של איך אתם... אוקיי, יש פה סוגיה.
0: או שאנחנו מעבירים ביקורת, מה ההיגיון, אנחנו יודעים ככה ואתם ככה.
1: גם זה בסדר אם תעביר ביקורת.
0: מה קו המחשבה שלכם בבניית הקבוצה? מה הדגשים? מה חשוב לכם? 3 סנטרים, עוצמה, אתם מסתמכים על 4... רודי שיהיה 4, או נמרוד לוי 4, יש עוד מי

0: שהוא ארבע שמה כבר.
1: חנוכי.
0: חנוכי, אוקיי.
1: אגב, שוב, הם עכשיו, ירושלים סגרה את הסגל שלה למעשה, על הנייר, שבעה זרים, יש לה בין חמישה לשישה ישראלים, אנחנו לא יודעים מה מצבו של צ'צ'שווילי, אני כרגע לא בונה עליו, לפחות לבתחילת העונה, בטח לא ליורוקאפ, אולי לליגה. היורוקאפ, 12 שחקנים זה מספיק? יורוקאפ וליגה, 12 שחקנים זה מספיק בעיניך?
0: לא, לא.
1: אתה רוצה עוד?
0: אני לא רוצה עוד, הימי...
1: אתה צריך עוד?
0: אתה ראית שפציעות, אתה חייב עומק, אז אני לא נכנס לאיזה כיוון עומק.
1: העומק הוא בישראלים?
0: יש להם... אני יכול לכבד את זה שלא רוצים יותר משבעה זרים.
1: לכבד כן, האם זה נכון? באקלים הנוכחי?
0: תראה, אני ראיתי אתמול בלילה, בגולד אצלנו, חמישיית אליפות אירופה. זוסמן נבחר MVP של אליפות אירופה לעתודה. דני אבדי היה בחמישי, אתה זוכר את זה?
1: כן.
0: זה הכל, אז אני רוצה שזוסמן ייתן לי תפוקה של טופ, טופ, טופ, כמו שאנחנו מצפים ממנו, שחזר מהפציעה, חד, אסרטיבי, שירוויחו עוד שחקן בכיר.
1: אוקיי. מה עוד קרה השבוע? לא הרבה, אבל שוב, דיברנו פה די הרבה על מה שקרה בקבוצות הגדולות. דיברנו שבוע שעבר על טרושקין, הוא חתם באופן רשמי בקריית אתא. אשדוד החדים הסנטר, קודוס ואהב.
0: שידרנו אותו השנה.
1: בשולה,
0: כן.
1: שם יפה, אחלה שם, קודוס ואהב. והפועל חולון גם היא מחתימה את הזר השישי שלה, ברנדון ג'ונס ג'וניור. ודיברנו קצת בשבוע שעבר על הפרופילים של הפועל חולון, אז אני אעשה, אני אסגור את הסיפור הזה, עם גילאים וקבוצות מאיפה הגיעו הזרים של הפועל חולון השנה. אז ברנדון ג'ונס ג'וניור הוא בן 26, מגיע מספורטינג ליסבון, שחק בשנה שעברה יורופ קאפ. דרו טלוול, בן 24, בא מפורטז, ליגה צרפתית, שנייה. קלודל הריס ג'וניור, בן 23, פרומיטיאס פטרס, BCL. גרג לי, 28, הוא היה בלפורטל, ליגה צרפתית השונה, ארבע עונות באירופה, לא שיחק במסגרות מחוץ לליגות המקומיות. ריבלדו סוארס, 26, בא מוורשה, כן היה ב-BCL לפני שנתיים בבון, וסונוגו, משלים, את השישיית זרים, הוא בן 24, קרביץ, שחר אמיר, ארצי. ארצי השחקן הכי מבוגר בקבוצה, בן 29. אז דיברנו על השינוי כיוון הזה שחולון עשתה לעומת השנה שעברה, זה ידרוש עבודה, האירוע הזה.
0: אז קודם כל, אני רק מכניס לשאלה, זלמנסון לאן?
1: לא יודעים.
0: בסדר. ותראה, זה פה שאלה... מי היה דומיננטי בבניית הקבוצה? קרוניץ' הראה לנו בסוף העונה, שהוא יכול להביא שחקנים רעבים ומחויבים מליגות לא הכי בכירות באירופה. ואולי זה גם פותר בעיות כלכליות, אם יש או אין, גם אם יבואו ויגידו לי עוד פעם, זו הקבוצה הכי יקרה שהייתה של חולון אי פעם.
1: קרוניץ' שיחק רק מסגרת מקומית, בסוף. הוא הגיע לחולון בסוף ה-BCL, שזה כבר לא היה רלוונטי,
0: נכון.
1: ושיחק מסגרת מקומית עם מה ש...
0: אבל אתה בא מציע לשחקנים צעירים שכאלה, לא מנוסים, לבוא ולקבל במה בהפועל חולון, לקבל במה ב-BCL, לקבל במה בארגון שיש לו רקורד גביע ואליפות פה במדינה עם קהל, כדי שזה יתחבר. נוסיף למשוואה את המנהל המקצועי רביד שהיה בבאר שבע, ואולי הוא מתמחה להביא שחקנים מתחת לרדאר בכסף, איך אומרים, בינוני ומטה, לא בכסף גדול, בלי להשתולל.
1: זה לא הוביל את באר שבע להצלחות, אבל... זה הוביל את השחקנים האלה למקומות יותר טובים.
0: שנייה, יש הבדל גדול לקבוצה שמביאה שישה זרים, לקבוצה שמביאה שלושה קצת יותר בכירים, עם פרופיל יותר טוב, ועוד איזה שלושה ש... איך אומרים? במקרה שתהיה... אוקיי, יכול להיות שאז היו הבעיות בבאר שבע, היו אחרות. בבאר שבע בכל אופן אין את המסורת, אין את הישראלים האלה, אין את הקהל הזה, אין את מה שיש בחולון, את המחויבות הזו וחבל. אז אני לא יודע מה... זו גם שאלה שאנחנו צריך לשאול, נבוא למגרשים, או במסיבת עיתונאים בפתיחת עונה, ולהבין איך הקבוצה נבנתה. כי אתה זוכר, בשנה שעברה הגיעו רק שמות גדולים, וולטון ומנפורד ומקריי, אפרופו שחקני פנסיה, ראית לאן זה הוביל, אז אני דווקא יכול לכבד שבאים שמות חדשים.
1: אוקיי.
0: Okay. זלמנסון, זלמנסון מטריד אותי, כי...
1: אין שם, אין לו כרגע קבוצה. כאילו, חולון לא...
0: חוזה יש, מישהו צריך שלם, כן. אבל השאלה איך עושים את הדרך חזרה. אני חושב שזלמנסון עשה טעות שלו.

0: בנבחרת בקמפיין האחרון, גם אם הוא הודיע על זה בפברואר, זה רק יכל היה לעשות לו טוב.
1: גליל עליון נחתים אגמי שני שחקנים השבוע, רני בלאגה, באופן רשמי, הוא מושל בעצם מהפועל ירושלים, ומוריס קמפ, דיברנו על מוריס קמפ קשישה, אבל ראינו אותו בנתניה בסוף העונה, מוריס קמפ, עוד בטח בליגה שלנו, במסגרת אחת, יכול לתרום, גליל עליון, סגל ישראלי מאוד מאוד צעיר, ומנסה לפצות את זה לפחות בעמדות הזרים. דיברנו לרגע על בר שבע, אני שבוע שעבר, הבטיחו לי התפתחויות בסוף השבוע, ואנחנו כבר ביום שלישי, בסוף השבוע, לא, כבר עבר, 4 באוגוסט, אין מאמן, אין שחקנים. יש פה משהו בירוקרטי, יש פה משהו בירוקרטי, בהעברת הכספים מקנדה לישראל, שכרגע תוקע את כל התהליך. ולפי מה שאני מבין, הבעלים הנוכחי, כפיר הרזי, לא מוכן להמשיך כל עוד הוא לא רואה שהכסף עובר באמת. אני אגב מבין אותו לגמרי. עם כל הכבוד, אבל זה יוצר בעיה לקבוצה ש...
0: למנות מאמן, להחתים שחקנים שנשארו.
1: זה יצטרך... Okay. עד סוף אוגוסט אגב היא צריכה להציג תקציב, לבקרה, דברים שהם... הם בסיסיים... אגב, בעיניי זה כבר מאוחר.
0: כי וילרבן, עד סוף, ראית מה קרה בוילרבן, אז בדיוק.
1: מונקו, עכשיו אמרו להם חברים, אתם לא יכולים לשחק בליגה הצרפתית בכלל, תלכו לחפש את החברים שלכם. אצלנו זה מאוד מאוחר, זה לא פעם ראשונה שאנחנו נתקלים בזה. זה שבבר שבע אומרים, יהיה בסדר, או אתה יודע, לפעמים אופטימיים יותר, לפעמים אופטימיים פחות, זה לא אמור לעניין את הקברניטים הכלכליים של האירוע הזה, שמישהו צריך לבוא ולהגיד עכשיו, חבר'ה, אנחנו כבר עוד מעט עוד חודש משחקים גביע ווינר. אתם לא יכולים לבוא לי ב-31 באוגוסט ולהגיד, אוקיי, עכשיו אנחנו מתחילים לבנות קבוצה. לא, זה מאוחר מדי. הם צריכים מישהו, אני לא יודע, אני לא בטוח שזה ככה קורה.
0: אולי יש תוכניות מגירה, כי בכל אופן אני מישהי מאמנים, כן נוצרו קשרים, יש אולי איזה שחקן, שניים, שלושה ששמרו על אש קטנה למקרה שהעסק יתניע.
1: מקובל, אש קטנה, אם זה לא הולכים למקולת. מישהו צריך להגיד, עוד פעם, חוזרים לסיפור המבוגר האחראי, אני מקווה שזה קרה, ליצור קשר עם אנשי בר שבע ולהגיד חברים וחברות. זה מאוחר. האם אתם יכולים להעמיד או לא יכולים להעמיד קבוצה? ולעצור את זה. לפני שתהיה פה פרסה. כי אחרי זה יבואו ויגידו, איך לא אמרתם? לא, אז אנחנו כל שבוע מסתכלים על בר שבע ואומרים, אוקיי, עוד שבוע עבר ועוד שבוע עבר ועוד שבוע עבר ועוד שבוע עבר.
0: נתניה, פול חיפה, נהריה, מה הבא בתור?
1: אגב, בשביל ההגינות, הקבוצות האלה מחתימות כרגע זרים, שהם זרים של ליגה לאומית. טובים, אבל של ליגה לאומית. ואם הם צריכות להיות בליגת העל, אז מישהו צריך לבוא ולהגיד להם את זה לפני כן. לא אחרי כן. עוד פעם. כרגע הסיטואציה הזאת לא, אף אחד לא בא ואומר, בר שבע לא תוכל להקים קבוצה, אלא זה קורה מאוחר. אבל שוב, זה נוגד את הניהול התקין של קבוצות בליגות המקצועניות. זה לא יכול לעבור באף ליגה שבאוגוסט, זה כבר אין עדיין שחקנים. זה צריך להעמיד, זה צריך לנורה אדומה שמרחפת מעל האירוע. ולפני שזה יהיה מאוחר מדי, אני מקווה שמישהו יתעורר ויעצור את זה. אני אגב מקווה שבר שבע תעמוד בעתיד של התקציב,
0: ושתהיה קבוצה. יבואו ויגידו לך, אתה זוכר מה קרה בשנה שעברה בטרפני, ובסוף ימצאו לך את הדוגמאות, ויש בליגה הזאת שקבוצה נפסלה. נכון, זה לא בסדר. היה צריך כבר מזמן להציב תקציבים וללכת לכיוון ההוא חד משמעית. אמצע יוני, ממש, אתה יודע, חודש אחרי לחלק מהקבוצות.
1: יש כל מיני דברים.
0: ראשון, יולי, אפילו חמישה, נגמור את זה כבר.
1: כן, העונה הסתיימה בסוף יוני, והעונה הסתיימה מאוחר, נכון, אוקיי, אז ניתן להם עוד תקופת גרייס, כן. אפילו עד הראשון באוגוסט. אתה מבין? אפילו עד הראשון באוגוסט, אבל לא. מה עוד קרה השבוע?
0: כדורסל נבחרות.
1: כדורסל נבחרות.
0: הדבר הכי חשוב.
1: נכון, נבחרת הנוער מסיימת את אליפות אירופה במקום השביעי, שלצערנו לא מביא אותה לאליפות העולם. אבל אני חושב שהדיון שלנו היום יהיה דיון פרופורציות לגבי נבחרת הנוער ובכלל. ב4-5 השנים האחרונות נבחרת הנוער הישראלית עולה לרבע גמר אליפות אירופה. וזה אחרי שמאז 2009 עד 2009

0: 22, היינו כל העונשנים בדרג ב' למעט שנה אחת. אז זאת פרופורציה ראשונה. נבחרות הנוער שלנו בשנים האחרונות מצליחות הרבה יותר ממה שהתרגלנו באליפות שנחשבת כאליפות הגילאים הקשה והיוקרתית ביותר.
1: המשמעותית ביותר.
0: היוקרתית, המשמעותית, אליפות שבדרך כלל באים אליה כל השחקנים, בני הגיל הזה.
1: כי רוצים להראות את עצמם.
0: נכון.
1: כמות הסקאוטרים שהייתה עכשיו באיטליה, אומרים לי אנשי האיגוד, אנשי הנבחרת, מטורפת.
0: ואני אומר, קודם כל, לכף זכות. זה חייבים להגיד לגבי נבחרות הנוער. לנבחרות האלה, ואנחנו חוזרים על זה, יש תפקיד. לא לפתח שחקנים, אבל מהשחקנים שמגיעים לנבחרות, אנחנו נראה אותם אחרי זה מרכיבים את הנבחרות העתידיות שלנו, נכון? או את, לפחות, את הפירמידה, את בסיס הפירמידה של ליגת העל בכדורסל. אז אני הלכתי קצת, הסתכלתי, לא, שנייה, לפני שדבר על הנבחרת הנוכחית, הלכתי קצת אחורה לנבחרות האחרונות שהגיעו באמת לרבע הגמר, לראות קצת מה קרה שם. זה מרחב בדיקה מצומצם, אבל לפחות ב-2022 סיימנו מקום שמיני. היה שם נועמי יעקב, הכוכב של הנבחרת הזו, דולינסקי שהיה צעיר, מיכאלי שהיה צעיר, ויואב ברמן, ועמית מנחם, שהשנה חתם בהרצליה. אבל שים לב לשמות האחרים בנבחרת הזאת.
1: אני אומר את זה, כל שידור שם שדר לבחרות צעירות. בחירת השחקנים זה המפתח.
0: שים לב לשמות האחרים. מאור נקרשביץ, אופי, אנחנו דברים ב-2022, שחקנים שהיום אנחנו לא בכך רואים אותם. בן אונצ'ה, עידו מנצ'ל, ניב אבידן, ניב למפרט, לא הוגן, הייתה שם פציעה מאוד קשה בדרך. יאיר דוברת, הוא משחק בישיב האוניברסיטי. עומר שפר, עוד סיפור אחר.
1: חוזר,
0: ואנחנו מריעים על כך ושמחים, ואנחנו מחכים לראות אותו במגרשים. אבל יש פה כמה שחקנים שהם אפילו לא ליגה לאומית עכשיו, והם נבחרת נוער של 2022. אתה הולך שנה אחת קדימה אחריהם, 2023, פה כבר אתה רואה משהו אחר. יש לך עומר מאיר, שחר דורון, מיכאלי, ויטלם, פרינה ו, פילוננקו, בלאגה, דולינסקי, כולם ליגת העל או מכללות. מחזור טוב, שגם כבר מניב פירות בליגה. וגם שלושה שמות אולי קצת אחרים, קוקוטק, אורי כהן ואבנרי. אבנרי, שחקן ליגה לאומית, אולי אפילו גם נראה אותו בליגת העל מתי.
1: עבר קבוצה עכשיו, גם אורי כהן עבר קבוצה.
0: ואז מגיעים ל-2024, שם יש את שרף, גם את מאיר, בלאגה, אורן סער, סלע, קרם, גולדמן, ארטמנקו, עוד פעם, מכללות, ליגת העל, שחקני NBA. אז הדבר החשוב באמת, לראות שמתוך השחקנים האלה שמגיעים לנבחרות, לא נאבד אותם בדרך, או שהבחירה תהיה באמת נכונה. ב-2022 זה לא היה ככה. 2025 לא התייחסתי כזה שנה אחת, זה לא נחשב. והנבחרת הנוכחית, אז היא מאוד דומה לנבחרות קודמות שלנו, שיש לה את, באמת את הכוכבי, את כוכבי על. אחד מעל כולם זה מוזס, שהצדיק את ההייפ מלפני הטורניר. הצדיק את ההייפ. מסיים פה שני בטורניר בנקודות, ראשון בריבאונדים, 40% משלוש. אם הוא לא היה בפנקסים לפני כן, בטוח עכשיו הוא כתוב טוב טוב בפנקסים של כל מי שצריך, מי שיודע לכתוב בעת. ובאמת, הוא הרשים בצורה יוצאת דופן. מוזס, זה היה כיף לראות. אם העניינים שיודעים, אוקיי, קצת פיזיות, צריך אולי ללמוד קצת יותר לנעול מתחת לסל, הוא שיחק אליפות אינטנסיבית בקצב גבוה, והוא היה מעולה. מעולה, מוזס. והוא שחקן שאתה אומר, שם יש משהו לכדורסל הישראלי לבנות עליו. גם מבחינה אישית, כמובן שלא.
1: אז קודם כל לגבי מוזס, אני מבין שהתשוקה שלו והרצון שלו ללמוד והמחויבות שלו מטורפת. ככה אני מבין מאנשי הצוות המקצועי של איגוד הכדורסל והנבחרת הספציפית הזו. אני מתלבט, אני באמת מתלבט.
0: בורר מצד מילים.
1: אחד,
0: בורר מילים.
1: מצד אחד אתה אומר פרופורציות. מצד שני, הנבחרת הזו, כל כך רצינו שתצליח, והיא גם רק קצת חמוץ מתוק. אבל כשאנחנו מתחילים לנתח את הנתונים, לצלול יותר פנימה, אנחנו רואים, קודם כל, הנבחרת הזאת עשתה 5 ניצחונות ושני הפסדים. יש 2 נבחרות שעשו עם 3

0: ניצחונות וארבעה הפסדים בגלל השיטה הזאת, הישג יותר גדול מבחינת המיקום. אז להעמיד דברים על פרופורציה. פעם אחת. פעם שנייה, סלובניה מאוד הרשימה באליפות הזאת. ראית שחקן על אחד, וגם השחקנים האחרים...
1: יש שם, היה שחקן על שהוא יוקסימוביץ' הוא פוטנציאל NBA, יש שם עוד שניים, שלושה שחקנים פוטנציאל יורוליג ומעלה.
0: 7-11, כן. ואתה גם מחבר את זה שסלובניה בעתודה רקדה ולקחה אליפות בבית, ואתה מבין שיש משהו בסלובניה, אבל כשאתה מסתכל על המשחקים של סלובניה, המשחק הכי קשה שלהם, בנוקאוט, אם אני מדבר, שמינית, רבע, חצי, וגמר זה נגד ישראל. ואנחנו יצאנו מאוכזבים במשחק הזה.
1: כי הרגשנו שהיינו שם.
0: כי היינו 35 דקות והוא פתאום נפצע, וחשבנו שאנחנו מנסות, ודווקא בלעדיו הם נשארו שקטים ועשו את זה, והכתנו כמה כדורים בהתקפה, שאם אנחנו קולים אותם, אני לא יודע איך הם מגיבים, והם שלטו בריבונד ההתקפה. הם לקחו עוד ריבונד התקפה, ועוד גם ראית כישרון. שחקנים שמרווחים את המגרש, לוקחים את הכדור, אז אפשר להבין את האכזבה. מבחינת הנקודה הזאת, כי כל כך רצינו להיות באליפות העולם, ומי שמקל ראש באליפות העולם, כי גם שמעתי את הקולות האלה.
1: להקל ראש באליפות העולם?
0: אני שמעתי את הקולות גם מתוך איגוד הכדורסל, אליפות העולם, לא מעניין אותנו. חשוב להישאר בדרג ב', בדרג א', לא לרדת דרג. קודם כל, אני אזכיר לך מה היה בשנה שעברה. נבחרת הנוער שיחקה בלוזן, ולעתודה... עד גיל 19, ולעתודה אחר כך היה קמפיין, וכל הזמן רק, חבר'ה, שמייר ינוח, שמייר לא ישחק היום, יש לו טורניר בשבוע הבא, צריך שער דרג, יותר חשוב שער דרג, שמעתי את הכל. אז אני הפוך, אני אומר... הלוואי ויהיו לנו ארבע נבחרות בקיץ. במקום שיהיה לנו מכלול של 36 שחקנים, אני לא אומר שיהיו 48, כי יש כאלה שב-19 יעשו גם 20.
1: 42.
0: זה עוד שחקנים שמקבלים חשיפה ובמה וניסיון ואימון. עם כל הכבוד לכל מה שקורה באגודות, אני רוצה להאמין כשאתה בא להתחרות בנבחרות, רמת האימון... גם אם יש לך מאמנים טובים באגודה, רמת האימון בנבחרות, עם התחרות באימון, ועם ה... זה יותר גבוה, ומשחקי אימון, ואינטנסיביות, כל הדברים האלה, אז זה מאוד חשוב. אני רוצה לדבר על נושא ההגנה.
1: אני אסיים רק ציפור הפרופורציות,
0: okay.
1: וזה גם טעות, שלה, טעות שלנו, בדיוק. שלנו, שלי, של כולנו. אנחנו אחרי שלב בתים, טוב ככל שיהיה, ממליכים שחקנים וממליכים נבחרות, זו הנבחרת הכי טובה, ויש פה פוטנציאל, ושלושה שחקנים, ושני שחקני NBA.
0: נכון.
1: רגע, חבר'ה.
0: נכון.
1: בואו ננשום כולנו, נזכור שמדובר באליפות אירופה לנוער, ואנחנו... צריך גם להבדיל בין יוקסימוביץ', שמשחק בבסקוניה בגיל 17, בליגה ספרדית, לבין, עם כל הכבוד, גם למוזס וגם לארונוב, שאחד משחק ברמת השרון וחתם בפלורידה אטלנטיק, וארונוב שבא מהתיכונים בארצות הברית ולא עוסק באיסטרן מישיגן, שאלו מכללות יחסית קטנות.
0: אבל מה קורה אצלנו? קטנות. מה קורה אצלנו? קודם כל יש תופעה אחת שההורים מאוד מעורבים, וכמעט כל ההורים נוסעים לאליפויות אירופה, שאתה לא רואה את זה בכל הנבחרות.
1: זה רע בהכרח? זה לא
0: אני טוב? אני שומע מאנשי הצוותים המקצועיים בשנים האחרונות, בעיקר. שזה עושה קצת בעיות. אני שומע מהאנשים שזה עושה קצת בעיות. לא כולם, כמו זופי אבדיה, שיכול לשבת שם.
1: בקצה של הקצה.
0: ולא להתערב. ולא להגיד מילה, ולא לעשות גם פרצוף. אז זה דבר אחד. אבל פה מה קורה? אבא אחד מתראיין, סוכן אחד מתראיין, המאמן של אחד מהילדים בקבוצה כבר כולם מתראיינים וכולם מספרים אגדות, והילדים קצת התבלבלו. לי הייתה תחושה בחלק מהמשחקים, ואני חסיד ללמד לסק כדורסל נכון. לסק כדורסל נכון, שילדים מכריחים פעולות ולא מוסרים, כי הם משחקים בשביל הסטטיסטיקה שלהם, ואו לא שומרים בהגנה, ואחרי שהם לא שומרים בהגנה, גם לא עושים עבירות שצריך כדי לא לצאת, כי הם צריכים דקות משחק, זה... מעלה לי נקודות אדומות. בלי לנקוב בשמות, זה לא עניין. התפקיד הוא, איך אומרים, ללמד את הילדים זה כדורסל נכון, ברמה הזאת. ענייני הגנה.
1: לא חדש. אתה אומר את זה על כל נבחרת, כל קיץ. אחרי שאתה רואה את המשחקים גם בליגת העל לנוער. או בליגת העל לבוגרים.
0: ובליגה לאומית.

0: כי בעתודה למשל זה כמעט כולם, 8-9 שחקנים, משחקים בליגה השנייה. ו...
1: כבר ניהלנו את הדיון הזה,
0: נכון.
1: שאני אמרתי לך, מה אפשר לעשות? האם אפשר לבקש שבליגות הצעירים לא ישמעו הגנות שהן לא אישית?
0: אז נכנסת פה הבעיה ששופטים לא ידעו לזהות את זה פעם אחת, וגם עכשיו שמעתי בשבוע הזה בשיח שאנחנו מנהלים, אני בא לאימונים של הקדטים וזה, אז אנשים אומרים לי, אולי רק ברבע האחרון אפשר יהיה לשחק הגנות כדי לנצח, אבל הייתי באימון של אחת הנבחרות, ולא אמרתי את זה עד היום. אתה יודע, נתתי להם פרצרק מהשתיים, שאלתי למה יש לנו 5-6 סוגי הגנות? אזורית כזאת, אזורית כזאת, אזורית, אמרו לי, בוא, אל תתייפף. אל תתייפייף, אנחנו נמדדים על הישארות בדרג, כן או לא. ופה צריכה לבוא, פה צריך לבוא השינוי בחשיבה. בחשיבה הזאת לא יקרה כלום, נכון, רוצים להיות בדרג א', זה הבמה הגבוהה, אבל אותם סקאוטרים שהגיעו לטרנטו, הגיעו מקרואטיה, מדרג ב', וקרואטיה גמרו שם המקום שביעי, והולנד היו מקום ראשון. אז יש לנו הכל. אז זה דבר אחד לגבי סיפור הגנה. אנחנו חייבים להתחיל להשקיע בהגנה. ללמד הגנה באימונים של הילדים, נערים, נוער. קצת יותר פשוט, קצת פחות תחכום. לא כל מאמן צריך להראות שהוא ראה 7 סרטי יוטיוב, והוא יודע מה זה זה ומה זה זה. בייסיק, בייסיק, בייסיק. סיפור הקליעה. אני רואה את השידורים, אני שומע את השידורים, אני בודק את אחוזי הסטטיסטיקה. בשתי הנבחרות ששיחקו באליפות עד עכשיו, רק שני שחקנים אצלנו עברו את 40% משלוש.
1: בעתודה ובנוער?
0: כן. תן לי את השמות.
1: מוזס זה אחד.
0: והשני בעתודה? 50% אפילו עושה.
1: אני זכרתי את זה. נו. אני כבר לא זוכר, הראש לי לא עובד. אבל דיברתי על זה בשידור.
0: אבי ונקין.
1: נכון.
0: יפה. נבחרת הנוער שלנו. 31% משלוש באליפות. איזה מקום היא בטורניר מבחינת אחוזי קליעה משלוש?
1: די גבוה, אני חושב.
0: שני אחרי יוון. כל הילדים, זה בכל אירופה. זה בכל אירופה. אין קלעים אבסוליטים. הבעיה אצלנו זה בחירת הזריקות. כשאביב אהרון עושה 2-7, זה רק בגלל בחירת הזריקות. רק בגלל, כי הוא הראה לנו שהוא דופק שלשות, והוא דופק שלשות גדולות גם. שלכולם רועדות הידיים, הוא דופק אותם. זה רק בחירות זריקות, גם אני אתן לך על בלגה, בנבחרת העתודה. אז זה נושא מאוד מאוד חשוב. העתודה היו עם, מה היו העתודה? 28% משלוש. אבל זה משהו שעובר כחוט השני בגילאים האלה. הילדים מתרגשים, בוחרים זריקות לא טובות, מחליפים קצת הגנות, אז לא צריך קצת מפרופורציות. יכולים לצאת פה שחקנים בנבחרת הזאת. הנבחרת הזאת הביאה המון אתלטיות, אבל צריכים כמה דברים לטפל בהם. אחד, הרשקו. איזה עמדה הרשקו?
1: שחק 4.
0: מה הוא צריך להיות בכדורסל?
1: 3.
0: אני חושב שהוא חייב להיות 3. ואם אתה מסק איתו 4, אנחנו לא...
1: 4 בחוץ.
0: מה זה?
1: 4 בחוץ.
0: אבל זה לא רק 4 בחוץ, זה לעשות דברים אחרים, הוא לא נוגע בכדור. הוא לא נוגע בכדור.
1: אבל הוא שיחק בעמק חפר, הוא שחק 5.
0: הנה, בבקשה. אז אני בא ואומר, ואתה תראה את זה בנבחרת הקדטים, אני אמור לשדר את נבחרת הקדטים בקמפיין הזה. נבחרת הקדטים משחקת שלושת הגרדים, 1, 2, 3, בלי הבדלים בעמדות, 4 ו-5 בלי הבדלים בעמדות. בשלב מסוים של המשחק, בגלל בעיות שיש לנו, אנחנו עוברים לשחק עם 4 גרדים סמול בול, שה-4 הוא אפילו לא 3, הוא 2 ו-1. משחקים ממש 5 גרדים. יש שיטות משחק, אתה שמעת אותי אומר את זה שנים, יש שיטות משחק שאתה יכול ללמד את כולם, שק בכל התפקידים. ואז שאתה בא ליום הגורל, ליום הזה, אתה יודע, איך אומרים, שאתה בא שק עם בוגרים, אתה יודע לעשות יותר מדבר אחד, לעמוד בפינה ולחכות לכדור, לא עשה את רפי מנקו, אני אתן לי עוד איזה שם, מישהו או שחקנים יותר טובים. ופה צריכה להיות העבודה. עכשיו, דבר אחד שקצת מפריע לי זה, נבחרת העתודה של אורן אהרון היא שיחקה ככה, הנבחרת של נדב זילברשטיין שקיבל ממני המון שבחים בשבועות הקודמים, והנבחרת של גיא קפלן בקדטים, שלושתן משחקות אחרת. אני הייתי מצפה שכל הנבחרות ישחקו ב-95% מהדברים אותו דבר, עם ספציפיקציה לתכונות השחקנים. יש לך שחקן כמו מוזס, אתה צריך לעשות איתו דברים אחרים טיפה, לנצל את היכולות שלו. יש לך, אני יודע מי, אורן סער, אתה צריך לעשות דברים אחרים.

0: אחרים לדורותיהם, אבל בסך הכל עכשיו הקדטים נכנסים לקמפיין, לא קל, הגרלה רצחנית, הצלבה לרצחנית, מטורפת, לילדים שפעם ראשונה משחקים כדורסל, הבן של ספנוליס משחק ביוון, דרך אגב. כן.
1: אנחנו פוגשים אותם בשבת, לא?
0: פוגשים, גיאורגיה, יוון, יש שם ספרד, ואז בהצלבה זה צרפת, גרמניה וסרביה נדמה לי. יש לך הצלבה בלי עין רע, אבל
1: זה גם הטורניר הכי מבלבל.
0: נכון.
1: זאת אומרת, הטורניר הראשון שאתה לא יודע מה לצפות מאף אחד.
0: אני אזכיר לך שבשנה שעברה, נבחרת הקדטים שלנו בדירוג 13 עד 16, נשארה במשחק נגד פינלנד בשנייה האחרונה משלשה של אשל לבנטל בפינה, אחרת הם הולכים ל-15-16 וירדנו דרג. אשל לבנטל זה גם סיפור. אם דיברנו בנבחרות הקודמות, אם אתה זוכר, עמיאל ואהרונוב ביחד, איך מסתדרים ביחד, לבנטל ואורלנד ביחד, פתאום לבנטל אפילו לא בסגל הזה.
1: הוא קטן, אבל בשנה.
0: הכל בסדר, אני רק אומר שאנחנו צריכים שהבסיס שלנו יותר עמוק, יותר רחב. אני גם חושב שאשל השנה, אתה יודע, טוב, יאללה, עזוב, נלך לטרושקין. אתה דיברת עליו. דיברו על סיפור הקליעה, אחיזת הכדור שלו לא טובה. מעניין מה יכול להיות בקריית אתא, כי אני אזכיר לך שגם בן שרף הלך לקריית אתא ולא שיפר את הקליעה שלו, ועכשיו הוא מדבר שב-NBA עובדים איתו על הקליעה. זה הזמן, 3 ימים חופש.
1: אני מרגישתי שטרושקין, אני מקווה שאני טועה, מרגיש לי קצת גבוה בשבילו קריית אתא כרגע. זאת אומרת, כשאתה מסתכל על הסגל שלה, יש להם 10 שחקנים כבר, הוא השחקן ה-11 שלהם. אולי כדאי לו ללכת להיות מושאל לעונה אחת לליגה הלאומית, שם יוכל לטעות גם. כי בקריית אתא בליגת העל, מקום
0: הטעות שלו, שיחצה את הכביש למוצקין, מעבר לכביש, אם הוא חוזר הביתה לקריית אתא. ארשקו חתם, ראיתי בשומרון.
1: גם אורלנד חתם בנתניה.
0: אורלנד חתם בנתניה, וזו קבוצה שרצה לעלייה.
1: נכון.
0: זאת אומרת, כמה סבלנו, ויש שם את יוגב אוחיון, שיכול להיות מנטור על הכיף כיפק, ואת, איך קוראים לו, ואת טיומקין. אני, אבל עומרי אורלנד הוא ילד בוגר, אני מרגיש במשחק שלו שהוא קצת משחק יותר בוגר מהגיל שלו, אבל האינטנסיביות והאגרסיביות שם, אני מקווה שתהיה אינטנסיביות. איפה שיוגב נמצא חייבת להיות אינטנסיביות, שרק תעזור לו, איך אומרים, להיות עוד יותר מצ'ור ומוכן. מה עוד יש לנו?
1: רק כדי לסגור את הנקודה שהתחלנו איתה, זה עניין של אחריות גם שלנו, כתקשורת, בטח בגילאים האלה, להיזהר עם הסופרלטיבים. זאת אומרת, גם אם אנחנו רואים דברים שאנחנו אוהבים, לזכור תמיד, לכמה הם, מה המסגרת הזו אומרת באמת, ואיך אנחנו מסתכלים קדימה. גם אם שחקן יהיה שחקן התקפה מעולה, אבל הגנתית הוא לא נמצא שם, זה לא יהפוך אותו, זה לא יעזור לו בעתיד, כדי להפוך את שחקן כדורסל, ובטח ובטח, אם לא נדגיש גם את הצד השני, ולא בקטע של אנחנו רוצים לפגוע בילדים האלה. לא, זה בעניין של יש פה מגבלות אמיתיות, שהן לא נובעות אגב ממגבלות פיזיות. הצד הפיזי של הכדורסלן הישראלי הצעיר הוא הרבה יותר טוב ממה שהיה בעבר.
0: חד משמעית. אז הנבחרת שלנו עכשיו, נבחרת הנוער, הייתה אחת מהאתלטיות ביותר שיש. תחשוב, שאתה מסק עם עזריאל, אהרונוב שהוא חזק, עם טרושקין וארשקו ב3 ו4, ועומד לך מוז'יק כמו מוזס שם, ומנקה לך את הטבעות, למרות שהעבודה ההגנתית שלו,
1: גם שלו?
0: לא תאונה שיפור, היא תאונה שיפור בעליל. בעליל, אז אתה רואה שיש לנו פוטנציאל, הוא עולה ילד מהספסל כמו סטולר, שהוא בנוי טוב ומאוד אגרסיבי. אז דרך אגב, הקדטים הם קצת יותר קטנים, אתה תראה את זה, מעבר לגיל, קצת יותר קטנים בגוף, אבל בסדר.
1: הם מתחילים ביום שישי, אליפות אירופה שונה, מתחילה בשישי.
0: שישי, שבת ראשון, 3 משחקים, שני חופש, שלישי המשחק הקובע, ואז מסיימים את האליפות בוויקנד הבא.
1: כן. בימים האלה גם הנערות שלנו מנסות לחזור לדרג א'.
0: כן, ניצחו את אוקראינה, ראיתי את הרבע הרביעי.
1: סיימו את השלב המוקדם עם 4-0, נקווה שיעלו ויחזירו גם את הנערות לדרג א', ואנחנו שוב מתקדמים במעלה הקיץ, כבר לקראת עוד מעט, לדעתי שבוע הבא, כבר נצטרך להיות עם סגל נבחרת חדש, הוא מאוד מאוד מעניין אותנו, מי בא, כמה באים, איך באים ולמה, אבל זה שבוע הבא. ארז, תודה רבה.
0: יאללה, יום שלישי, פעמיים כי טוב.
1: אכן. תודה רבה לרד ירושלמי. תודה רבה לכם שצפיתם, שהזנתם. מני דלפרין, מאחל לכולנו המשך שבוע טוב, ובעיקר שקט.

בטלוויזיה יש תופעה שנקראת תסמונת העונה השנייה. אחרי שבעונת הבחורה הכל הציף, ריגש והפתיע, מגיעה העונה השנייה והיא המבחן האמיתי. חלק מהסדרות מתרסקות, מאבדות את הקסם הראשוני, ואחרות אפילו משתפרות והופכות למאסטרפיס. הפועל תל אביב עומדת בדיוק בנקודה הזו. עכשיו היורוליג כבר מכירה את האדומים, והציפיות מבית ומבחוץ רק מטפסות. אז להגיע ליורוליג בתור תופעה מרעננת זה דבר אחד, ולתקוע יתד, לשמור על ה-DNA ולהפוך לדיירת קבע בצמרת, זה כבר סיפור אחר לגמרי. אז איך עוברים בשלום את תסמונת העונה השנייה? איך דואגים שהפועל תל אביב תהפוך לסדרה שתחזיק את כולנו מרותקים למסך? כדי לענות על הכל, אנחנו מארחים היום את סקאוט הפועל תל אביב, וחבר שלנו, דני דניאלי, כל התשובות אחרי הפתיח. מתחילים.

0: פודקאסטיוס דה פודקאסטה, יורוליג של ערוץ הספורט, שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: שר שואם.
2: שלום וברכה.
0: כפי שרמזתי, דני דניאלי. איזה כיף שאתה...
2: איזה רכש יוקרתי.
3: כיף, כיף.
1: התגעגענו.
3: אני אוהב את הפגישה השנתית הזאת, כאילו, פגישת מחזור שנתית כזאת שיש לי בלוז. כיף, כאילו, אני מרגיש בבית, אז לא...
0: ואתה מגיע בשל יותר מבפרק הקודם, אתה מגיע אחרי עונה ביורוליג, אז שמעתי קצת את הפרק הקודם, אז דיברת על התרגשות לקראת הדבר הזה, על הפרפרים אחרי ההחתמה של מיציץ', אז עכשיו אתה תבוא לנו עם יותר תובנות מהדבר הזה. איך היה בליגת הקיץ?
3: חוויה מדהימה, כאילו, כל מיני אני צוחק שזה בזבוז הקצה, גם אני וגם המנהל המקצועי ג'ורג', אנחנו לא אנשים של קזינואים וזה, אנחנו מאוד משעממים, אז זה בזבוז בהיבט הזה, אבל אתה רואה כדורסל כל היום, אתה מהבוקר עד הערב באולם, ראינו המון שחקנים שעניינו אותנו, גם אם לא בהיבט המיידי, אז גם לעתיד, אתה יודע, בעיקר לדבר עם סוכנים, לדבר עם אנשים, זה חשוב פעם בשנה לעשות את הדבר הזה, אז החוויה עצמה הייתה מעולה, אפילו יותר איכותית מהפעם שעברה, כי כבר אנחנו גם היינו בינינו יותר לימודי ומכווני מטרה מה אנחנו רוצים לעשות, אז אחלה חוויה, ממליץ.
0: למי שלא מכיר, לא יודע, לא שמע אולי את הפרק הקודם, קצת על קצה המזלג, מה אתה עושה בעצם בתפקיד שלך? כמה, אתה יודע, אני יודע שבעבורך זו הגשמת חלום, אבל באופן כללי ביום-יום, איך הוא נראה?
3: אז בגדול, הגדרת תפקיד היא סקאוט, אבל בשנתיים האלה ביחד התחלתי עם דדס כמאמן ראשי, ועם הזמן זה נהיה איתודיס, אז אני ממש חלק מהצוות המקצועי, מהיום-יום, נמצא בכל האימונים. רושמים כל יום תוכניות אימון, פגישות מאמנים כל יום, כאילו ברמת החפירה במרכאות, כדי באמת להגיע למה שאנחנו רוצים לעשות בפועל בהכנה למשחקים הבאים. אז אני גם, עם השנה הזאת, ככל שהיא עברה, נהייתי אחראי על הוידאו ביורוליג של ההכנה לשחקנים של היריבה, פרסונל של היריבה, שזה גם תחום מעניין בטירוף וכיף, ועוד איזה רובד שנוסף לזה לעבודה שאנחנו עושים ביחד כצוות, וכל אחד, כל עוזר מאמן בצוות אחראי על משהו אחר. וזה עולם ומלואו, ממש כל תחום בפני עצמו, ובמקביל גם כמובן אמון על כל התחום של גיוס שחקנים, החתמת שחקנים, רשימות, דאטאבייס, האקסלים, כל מה שאוהבים לדבר על זה, אז זה כבר לא אקסלים, השתדרגנו קצת בדברים אחרים, אבל זה ממש על זה המזלג באמת, בגדול.
0: טוב, חברים, הייתה עונה סוערת להפועל תל אביב, עונת בחורה ביורוליג, נדבר קצת סיפורים מאחורי הקלעים ודברים כאלה, נראה לי שבאמת מעניין לשמוע איך אתה מסכם את העונה הזו, כאיש שהיה שם כל הזמן.
3: עונה מטורללת לגמרי. אני לא חושב, אם עכשיו אנחנו הייתי פה לפני שנה, אז לא יכולתי לדמיין מה יהיה, כי גם העניין הזה של בולגריה מוסיף המון לרכבת הרים הזאת שעברנו השנה. לא ידענו למה לצפות, לא ידענו איך הקבוצה תתחבר, כי כן, המשכנו עם קור מסוים מהיורוקאפ, אבל החתמנו גם המון שחקנים חדשים. עם סימני שאלה, וגם חבר'ה מהיורוקאפ היו עם סימני שאלה, והגעה ליורוליג, ואיך זה יהיה, ובולגריה, ואיך כל הדברים האלה התחברו, ובאמת עם הזמן דברים התחברו לנו טוב, התחלנו את העונה מדהים, והדברים התחברו להם, הייתה עונה מאוד קשה, אמרתי את זה גם לדעתי פרק קודם פה, אני לא זוכר, אבל אני לא יכולתי לסבול לפני שהייתי בתפקיד הזה, אנשים מקצוע שמתלוננים. כי הייתי אומר לעצמי, זה החלום של כולם, זה כיף, זה הדבר הכי טוב בעולם, כאילו, תסתמו את הפה, אל תתלוננו. אז אני גם בזה, אני לא מתלונן, אבל הייתה עונה מאוד מסובכת, קשה, עם

0: הרבה רגעים טובים, כמובן הרבה רגעים גם מאכזבים, כי זה הגיוני. אבל בוא נגיד שאנחנו עכשיו הרבה יותר מוכנים לעונה הבאה.
1: אנחנו פה דיברנו הרבה מה מטרת העל של הפועל תל אביב, בעונה האחרונה היו פה ויכוחים, פה ושם, עומר לוטם לא כאן.
2: להגדרות היו ויכוחים.
3: למה, אני ועמית היינו אוהבים, אפילו פעם מכות.
2: אני רואה אם הוא מסכים.
1: זה טוב לריב.
3: פעם זה ידרדר למכות.
1: זה טוב לריב. אז השאלה היא, מה הייתה מטרת העל של הפועל תל אביב בעונה הזאת? האם ההגעה לפלייאוף זאת הייתה המטרה, ורגועים ברגע שהשגנו את זה, או שפאנל פור, אתה יודע, בהתאם לתקציב, בהתאם לציפיות הגדולות, בהתאם השמות, האם זה היה...
3: אני עם הטיעון השני.
0: שהיינו צריכים לעשות פאנל פור.
3: כן.
0: אז המטרה שהגדרנו בתחילת העונה הייתה פלייאוף, כי באמת גם באנו לזה מאוד מוכוונים עוד מהקיץ ואיך שהקבוצה נבנתה, כי ידענו שזה יש לנו one shot לעשות פלייאוף, כי אם לא, אנחנו יכולים למצוא את עצמנו בחוץ, ואנחנו רואים מה קורה עכשיו בטח ביורוקה וכל מיני קולות חדשים עם לא מעט כסף, שיכול להיות שאם לא היינו עושים את הקריטריון, אז היינו מוצאים את עצמנו בחוץ. אני רוצה להאמין שגם אם לא היינו עושים פלייאוף, היורוליג היו רואים בנו ערך ומשאירים אותנו, אבל זה לא גרנטי, אנחנו לא יכולים לדעת, אז אני חושב שעצם ההגעה לפלייאוף לא הייתה איזה הנחת רווחה ובאנו לסדרה מול ריאל מדריד, עשינו את זה, לא אכפת לנו, אבל כן, אני חושב שזאת הייתה המטרה הגדולה של השנה שהייתה, המטרה הייתה פלייאוף.
3: השאלה אם היו שינויים תוך כדי תנועה, כשראיתם פתיחת העונה בעיקר, ראינו את הפועל תל אביב לפרקים דומיננטית מאוד, לא השתנו המטרות?
0: אני חושב שהם השתנו בעיקר מבחוץ, כי פתחנו את העונה מאוד מאוד טוב בסיבוב הראשון. כן. מאמין שהיינו, אם לא הקבוצה הכי טובה ביורוליג, אפשר להסכים טופ 3 בסיבוב הראשון. אז הציפיות מאוד עלו בהתאם עם הדבר הזה. יכול להיות שאם היינו מסיימים את הסיבוב הראשון במקום 7, שזה גם מצוין, עם מאזן, עם שני ניצחונות פחות, אז אולי ההסתכלות הייתה קצת אחרת, אבל אתם יודעים איך זה, אם האוכל בא התיאבון, ואני מדבר גם על, כמובן על ההסתכלות מבחוץ, והייתה ציפייה לעשות פיינל 4. להגיד לכם שעם הגרלה אחרת אולי היינו עושים פיינל 4, יכול להיות. אני מאמין שהיינו קבוצת פיינל 4 השנה. שראינו את הפיינל 4 של היורוליג של השנה מהבית, ניצחנו את הקבוצות האלה, התמודדנו שווה בשווה מול הקבוצות האלה, היינו שם. ואפשר תמיד לבחור איזה ניצחון או שתיים במהלך העונה שאתה אומר, אם הייתי מנצח את זה, אולי לא הייתי מקבל את ריאל מדריד, שזה, צריך להגיד בכנות שזה לא משהו שאתה רוצה, בטח בלי יתרון ביתיות. אבל אני מאמין שברמה האירופאית, ואני מדגיש ברמה האירופאית, השגנו מה שרצינו בעונה הזאת.
2: ופה שאלת ההמשך, ברמה המקומית, אפשר להסכים רמה האירופאית באמת הצלחה? איך אתה רואה את זה בזירה המקומית?
0: אני ספציפית, כשאני מסתכל על עצמי ואיך שאני רואה את הדברים, אז אני לא בן אדם שאוהב להוריד ציפיות כאישיות, והיינו צריכים לקחת את כל התארים בישראל, בראייה שלי. ככה פתחנו את העונה שעברה, ככה כל הצוות הסתכל על זה, השחקנים הסתכלו על זה, ההנהלה הסתכלה על זה, היינו צריכים לזכות בכל התארים בארץ. אני לא מדבר על גביע ווינר, אתם יודעים מה דעתי על גביע ווינר. מקווה שנזכה בו, בלי קשר, עוד חודשיים תקפיצו את זה. כן, תקפיצו את זה. אבל אני מדבר תארים, אני מדבר בעיקר על גביע המדינה ועל האליפות. ועם הזמן דברים קרו, הסגל שסיימנו איתו את העונה, אם הייתם אומרים לי בתחילת העונה שזה הסגל שאנחנו ניגש איתו לפלייאוף בארץ, לא הייתי מאמין. אבל
3: איך זה קרה? איך זה קרה באמת לתפיסתך? שהגעתם לסיום העונה הזו לא טוב, understatement.
0: אני חושב שקודם כל המצב הביטחוני השפיע, וזה הכניס הכל למערבול את המערכה הזאת שהתחילה בסוף פברואר או תחילת מרץ, משהו כזה. אז היא הרבלה הכל, היו פציעות שזה דבר שהוא לא בשליטה, אבל היו לנו שני שחקנים שעברו ניתוחים. אלייג'ה ובלייקני, קולין שהיה פצוע ונגרע מהסגל, ואז רשמנו את ליווי רנדול במקומו כדי להשלים בעצם, כי בגלל המלחמה ניתנה אופציה לרשום עוד מישהו, ובגלל המלחמה צריך להגיד ולהבין גם את הצד הזה של הזרים שחוששים, ראינו את זה גם בעוד קבוצות אגב, ירושלים גם חפתה את זה, ואני לא יכול לשפוט לא זרים שלהם, לא זרים שלנו, אי אפשר לשפוט אנשים כאלה. אז נשארנו בסוף במצב שלדעתי שבועיים לפני תחילת הפלייאוף או 10 ימים, שאתה צריך בעצם להציר על הסגל, היו לנו בקבוצה 5 זרים כשירים וזהו. בישראל, איתנו.
3: כן.
0: לא ידענו עדיין מה קורה עם הניתוח של אלייג'ה, לא ידענו מה קורה עם קריס. אז זו סיטואציה מוזרה, שאתה אומר הפועל תל אביב, ואתם אמרתם ובצדק, תקציב והרבה זרים שהיו לנו והיו לנו, אין איך להסתתר מזה, והגענו לפלייאוף עם 5 זרים. אבל בפועל זה מה שהיה, החתמנו את קיאנדרי קוק, שבשלב הזה גם צריך להגיד, בזמן הזה בשנה האופציות לא גדולות, לא נופלים לך שחקני NBA ושחקני טופ יורו ליג, אז צריך לראות איזה שחקנים לא עושים פלייאוף במדינות שלהם, זאת אומרת מקומות 9 והלאה בכל הליגות המקומיות האחרות, ולנסות למצוא שם את מה שאתה הכי רוצה. אני מאוד שמח על ההחתמה שלו ספציפית, אני חושב שהוא עשה לנו טוב, שהוא החלק מאוד גדול שעברנו את ירושלים, אבל כן, גם המלחמה פה השפיעה. אוטורו, זה לא סוד, אתם יודעים שהיה בארצות הברית, כחלק מהסעיף שהיה לו בחוזה.

0: וזה היה המצב הנתון.
1: סעיפים כאלה נכנסו לחוזים החדשים של שחקנים?
0: אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לחוזים, אבל אני רוצה להאמין שזה לא יקרה לנו עוד פעם.
1: יש הסתכלות על הדבר הזה?
0: כן, חד משמעית. חד משמעית.
2: זה משהו שגם פורסם באתר לדעתי, שבחוזים החדשים של טור ובריין, זה משהו שכבר לא קיים.
0: חד משמעית, זה משהו שמסתכלים עליו, אתה רוצה להפיק לקחים כמה שאפשר כדי לעשות את המצב יותר טוב, ואני אומר עוד פעם, בפועל, על הנייר, זה לא מעניין במרכאות שהשחקנים לא היו פה בגלל כל הסיבות שציינתי. בסוף הפסדנו את האליפות והפסדנו את הגביע. אין איך לצאת מזה, אני לא מחפש פה להגן על עצמנו. ברור שהיו את הנסיבות המקלות, כמו שאמרתי, אי אפשר להתחמק מזה גם, אבל כן, ברמה המקומית נכשלנו, ואני מאוד מאוד אשמח, ואני חושב שזה טופ פריוריטי בשנה הבאה לקחת אליפות וגביע.
1: בואו נדבר קצת על מה שמצפה לכם העונה. בפרק הקודם שהיית כאן, דיברת על וסה מיציץ', על שחקן שאתה תמיד אהבת עוד לפני שהגיע להפועל תל אביב, וחייל לעבוד איתו.
0: יודעים מה אני חושב על וסה, אני אגיד עוד פעם שאני...
1: משהו השתנה אבל בתפיסה שלך אליו,
0: אתה פחות, בדרך שאתה מסתכל עליו? בגלל שאנחנו עובדים ביחד, אז אתה לא כבר מעריץ. לפני זה הייתי מעריץ של, כן. של השחקן. אבל אני מאוד מעריך אותו, אני חושב שהוא, קודם כל הוא אחלה בן אדם, שאתה לא יודע לפני זה מה מצפה לך, אבל הוא מאוד בגובה העיניים, גבר, אין דברים כאלה, מפרגן תמיד למי שהוא יכול, היה איזה ידיעת מתנות שעלתה פה באתר נראה לי, גם היה, בן אדם טוב, מאוד מאוד צנוע, עובד כמו מטורף, וגם ברור שהיו עליות וירידות תוך כדי העונה, גם מקצועית, כולם ראו את זה, אבל אני שמח מאוד שהוא יהיה איתנו שנה הבאה, ואם יש מישהו שאני רוצה לצאת איתו למלחמה, זהו, ברמת האופי קודם כל.
1: מקצועית, אתה חושב שההחתמה של מיציץ' עשתה טוב להפועל תל אביב?
0: אני חושב שבחד משמעית כן. זה גם, הרבה שואלים אותי על זה, ואני מדבר על זה בסוף, בסוף, בסוף. היו ציפיות, בטח בגלל התחשבות בעבר, ובגלל השכר, אי אפשר להתנתק מזה. והציפיות היו מאוד מאוד גבוהות, והעונה הייתה עם עליות וירידות במקרה הספציפי שלו. אני אישית תמיד האמנתי בו, עדיין מאמין בו. אני חושב שהוא הפנים של הפרויקט הזה ביורוליג, שהוא השחקן שבעצם גרם למפעל אולי להסתכל עלינו אחרת עם ההחתמה שלו אז, ואני מאמין שגם מקצועית בסוף הוא היה רכז ראשון של קבוצה שעשתה טופ 6 בשנה הראשונה שלה, עם ממוצעים טובים. אני מסכים, אולי לא מה שציפו בדיוק, אבל ממוצעים טובים. משחקים טובים יותר, טובים פחות, ואני חושב שבעונה הבאה הוא יהיה אפילו עוד יותר טוב.
3: אתה חושב שהחוזה יכביד עליו?
0: האמת שלא דיברתי איתו על זה, לא פתחנו את הנושא אף פעם, איך הוא מרגיש עם זה? אני לא יודע, אני מרגיש גם שזה עוד פעם, הוא היה שנתיים ב-NBA שהוא לא שיחק בהם הרבה, ופתאום להיכנס, הוא היה לפני זה באפס הרבה שנים, עם סיסטם שהוא מאוד מכיר, פתאום להיכנס לסיסטם אחר.
1: זהו, הגיע לסיסטם אחר,
0: בעמדה אחרת. אז היה לוקח זמן גם להתאקלם, גם אם הזמן יהיה הרבה יותר מוכן גם מבחינה פיזית, הוא אמרתי, הוא עובד מאוד על הגוף שלו, אז זה היה ניכר לעין אחר כך.
3: אבל בכל זאת, אתה לא מנותק מהסביבה שלך, וכשווסה מיציץ'
0: אני בטוח שהוא ער לדברים ולשיח
3: אני תוהה איך הוא לקח את זה, כאחד שראה אותו באימונים יום-יום, גם בתקופות הכי חלשות שלו, בתקופות שהוא חטף הרבה מאוד ביקורת, לאור החוזה הזה, בטוח היה איזושהי...
0: היה נראה לי שכשהוא היה מאוכזב מעצמו, אז זה היה בעיקר בגלל שלפעמים בראייה שלו הוא לא סיפק מה שהוא יכול לתת, כי הוא יודע מי הוא, ולפעמים אם יש לו משחק עם קצת עיבודים יותר מדי, או פתאום שהוא החטיא יותר מדי שלשות, כי היו כמה מקרים כאלה, אז הוא מאוד, הוא לא מפיל את האשמה על אחרים, הוא מסתכל על עצמו, אז הוא יכול לבוא אליי אחרי המשחק ולהגיד לי, דני, בוא, שבי, תפתח את המחשב רגע, זה משהו שקרה, תראה לי את העיבודים שלי רגע, ישר אחרי המשחק, הוא לא מחפש לזרוק את האשמה, הוא כן מסתכל על הדברים, ואם הוא עשה דברים שלדעתו לא טובים, הוא כן מוכזב, זה לגיטימי. אני לא יודע איך הוא הסתכל על השכר שלו, כי אני לא דיברתי איתו על זה.
2: אני רוצה לקחת את זה למקום יותר מקצועי. מבחינתי, תשמע, אתה רואה דברים אחרים במהלך האימונים, אתה מכיר אותו אישית, זה משהו אחר. כשאנחנו מסתכלים, כשאנשים מסתכלים בחוץ על הפועל תל אביב של העונה, על וסיליה מיציץ' העונה, זה נראה כמו שחקן, בעיקר מי שראה אותו באמת בימים הגדולים באנדולו, כמו שחקן שהוא כבר קצת מעבר לשיא שלו. אתה חושב שאולי לפציעות באמת, לזה שלקח לו זמן באמת להיכנס לעניינים מבחינה פיזית, הייתה השפעה? אם אתה חושב ש... תגיד תכלס, מה אתה אומר? בעונה הקרובה, וסיליה מיציץ' יראה יותר טוב ממה שראינו העונה?
0: אני רוצה להאמין שכן, וגם ראינו את זה בסוף העונה כבר באופן עקבי. אני רוצה להגיד, מסוף העונה הסדירה ביורוליג, דרך הפלי אוף, לא בכל המשחקים, אבל דרך הפלי אוף, וגם בפלי אוף בארץ.

0: בארץ. פלייאוף ביורוליג התכוונתי, ופלייאוף בארץ. אני לא ראיתי כל מיני דיבורים באמצע העונה, הוא לא מה שהיה, השחקן עבר, אני לא מתחבר לזה, זה לא מכבד את השחקן. וגם בסוף, בפועל, הוא עשה מספרים יפים, ואמרתי, הוא היה רכז ראשון של קבוצה שעשתה טופ 6 בעונה הראשונה שלה ביורוליג. זה, אי אפשר להתווכח עם העובדה הזאת. להגיד שאפשר היה לצפות ליותר, אני מסכים. להגיד שהוא יכול להיות יותר טוב, אני מסכים גם עם זה, ואני גם מאמין שבעונה הבאה הוא יהיה הרבה יותר טוב.
1: האם יכול להיות שהסגנון משחק של הפועל תל אביב השנה לא עשה איתו חסד?
0: אני לא יודע. אני לא יודע איך לקמת את זה. אני כן יודע, בסוף, אם אנחנו רוצים להיכנס יותר לאחברות, וס השחקן פיק אנד רול. הסטיגמה שיש עלינו היא שאנחנו קבוצה של כדורסל בידודים, אבל אנחנו מהקבוצה שמשחקות הכי הרבה פיק אנד רול ביורוליג. כפיק אנד בול בול הנדלר, אנחנו לא במקום ראשון, אבל אנחנו בטופ של הקבוצות שמשתמשות במובילי כדור שלהם כמוצאים לפועל של פיק אנד רול. אני לא יודע למה יש את המחשבה הזאת שהשיטה עשתה לו עוול, היה לו אחוז יוסיץ' טוב, הוא היה חלק מהשטף, לדעתי 11.5 נקודות 4 אסיסטים, זה הממוצעים שלו, משהו כזה. הכלייה לא הייתה מספיק יציבה, אבל אני יודע מי זה מיציץ'. אז לאורך זמן אני מאמין שזה ישתפר. וקשה לי להתחבר לטיעון הזה שבגלל השיטה ההתקפית שלנו לא בא לידי ביטוי, כי הוא כן היה הלידר של הקבוצה כשהוא היה על המגרש.
2: איזה פועל אנחנו עומדים לראות השנה? אתה יודע, בוא ניגע קצת בשחקנים שהגיעו לקבוצה בקיץ האחרון. אתה מרגיש שפגעתם במה שכיוונתם או שהיו התפשרויות?
0: אני מאמין שהיינו מרוצים מאוד מהעונה ברמה האירופאית, ורצינו לעשות את השדרוגים במרכאות או נגיעות שאנחנו חושבים לנכון לעשות. אז שחקן כמו אמיר קופי שסימנו כבר שנתיים, ומאוד עקבנו אחריו כל התקופה ב-NBA, וברגע שהוא בכלל היה נכונות לבוא לאירופה, אז כמובן שהמועדון נכנס למיקס, ואני מאוד שמח שהוא חתם. אני חושב שהוא שדרוג משמעותי ויוסיף לנו הרבה. הוא יכול לשחק כמה עמדות. העמדה המרכזית שלו תהיה עמדה 3.
1: על המשבצת של מי הוא בא? באותה
0: קשה לי להגיד את זה בראייה, ואם מדברים בהגדרות פרופר, הוא יהיה 3 פותח. ככה אני רואה את זה, להגיד לכם...
3: לצד אלייז'ה.
0: כן, יכול להיות לצד אלייז'ה, יכול להיות גם במקום, אני לא יודע, הרבה דברים יכולים לקרות, אז אני לא רוצה להגיד 3 פותח, ואז יהיה מחזור ראשון ביורוליג, והוא יעלה מהספסל ויגידו, באידיאל, ברעיון...
2: כן,
0: ברעיון הוא יהיה 3 הפותח, אבל שוב, הרבה דברים יכולים לקרות. יכול להיות שבגלל מצ'אפ הגנתי אני רוצה לפתוח עם איש הקבוצה תרצה לפתוח עם איש בעמדה 3, וקופי יעלה מהספסל.
2: כן.
0: הכל יכול להיות, או לפתוח עם וסה, בלייקני ואלייז'ה ביחד בחמישייה. זה גם אופציה. הכל יכול לקרות, או סטורנסקי, מיציץ' ואלייז'ה בחמישייה, וקופי יעלה מהספסל. אז עוד פעם, פותח, הוא יהיה בעמדתו המרכזית, יהיה עמדה 3, ברול מרכזי. והוא יכול לשחק בנוסף גם בעמדה 2, אם אתם שואלים אותי, וגם בעמדה 4, אם הולכים שמאל בול.
2: הזכרת את סטורנסקי, אתה יודע, היו אנשים שהרימו גבה על החתמה כזו להפועל תל אביב. אני באופן אישי אוהב את השחקן, אבל מה אתה חושב?
0: אני חושב בהתחשב במצב השוק, ובהתחשב בעובדה שבעמדה הזאת רצו בצוות המקצועי סייז, ניסיון, עוד שחקן שיכול להוביל כדור, וגם יש לו משחק פוסט-אפ בהתקפה, אז הוא כן מציע הרבה דברים ברמה ההתקפית. הוא לא סקורר, צריך להגיד את זה. הוא לא ייצור לעצמו עכשיו שלשות אוף דריבל כמו אלייז'ה או כמו בלייקני, והוא לא יעשה את הדברים האלה, אבל הוא כן מאוד יעיל במה שהוא עושה בהתקפה. הוא מנהל את המשחק טוב והוא שומר. הוא יכול לשמור 1 עד 3, לפעמים 1 עד 4, הוא יכול לשבור את החסימות. שמעתי גיל, פציעות. הוא שיחק בשלוש שנים האחרונות 90% מהמשחקים באירוליג, אז לא יודע לגבי פציעות. היה כן את כל מיני אירועים נקודתיים, אבל זה לא משהו קריטי. אז כהחתמת, עוד פעם, ככימי על הסגל ומה שהוא יוסיף, והיכולת לשחק ליד וסה, ליד אלייז'ה, ליד בלייקני, זה מוסיף מאוד, אבל אני כן חושב שאנחנו צריכים עוד שחקן בעמדה הזאת.
3: ואני חושב שזה באמת מתחבר לעזיבה של קריס ג'ונס מן הסתם, ומה שאותי, אני לא אגיד מטריד, אבל מה שגורם לי לשאלות זה העניין שקריס ג'ונס בעונה האחרונה, ראינו אותו המון פעמים, עולה מהספסל, ודי מציל לכם את התחת. נאמר את זה ככה, רבע האחרון הוא השתלט על העניינים, עשה, אנחנו יודעים איזה שחקן אחד האחד נהדר הוא, כמה שהוא טוב בפיק אנד רול, וזה מסוג הדברים שדעתי סטורנסקי פחות יוכל לעשות בימים פחות טובים של וסילי מיציץ'. 100%,
0: אמרתי את זה, מסכים איתך.
3: אז אני שואל, האם אנחנו הולכים לראות באמת עוד שחקן מהסוג הזה, גארד נוסף, מעבר לבאמת השלישייה של, אתה יודע, יש לנו את מיציץ', בלייקני ובריין, שהם שחקני אחד על אחד מצוינים, יוצרים, האם אנחנו הולכים לראות עוד שחקן ברמה,

0: הזאת כמו קריס ג'ונס, שיוכל באמת לבוא ולהציל את הקבוצה כשצריך?
1: אני אגיד רק על קריס שאני מסכים, ושאולי רוב האנשים לא מבינים כמה הוא היה חשוב לקבוצה הזאת של העונה שהייתה לנו. אני מאוד מעריך אותו כבן אדם וכשחקן.

0: הוא יישאר ודברים פחות יסתדרו בגלל מצב ביטחוני.
1: אני יכול להגיד שלא היה רצון לוותר עליו מהצד שלנו, כולנו מאוד מעריכים אותו כבן אדם, כשחקן, הוא אמרת, הוא ניצח לנו המון משחקים השנה, המון משחקים השנה, בהתעלויות, בדברים, בליצור יש מעין במהירות מטורפת, והוא נתן לדעתי אחד הרכזים המחליפים הכי טובים ביורוליג. קל. אני אישית הייתי שמח שושה, אני גם יודע שהצוות היה מאוד שמח שושה, אבל אמרתי, יש הרבה דברים שמשפיעים פה וחלק מהעניין, אז לצער, אני מת עליו והלוואי שיצליח בכל מקום שהוא יהיה, ונגדנו שיהיה עם 0 נקודות ו-0 מ-10 בזבזנה.
2: דעתך המקצועית על יוג'ין ג'רמן, שאנחנו יודעים שאסף סיכום, ואני מניח שהוא גם יהיה המחליף של קריס ג'ונס, אז נשמח לשמוע מה אתה חושב עליו.
1: אחד השחקנים שאנחנו בוחנים...
2: בוחנים?
1: לעמדה הזאת.
0: בוחנים זה יפה.
1: שחקן מאוד מוכשר, עם היכולות שעמית ציין מקודם, יותר יכולות של אחד על אחד, סקורינג, ליצור לעצמו, להגיע לטבעת, לייצר לעצמו מכדרור, אז זה הטייפ שאנחנו מסתכלים עליו, כמו שאמרתי. כאילו, הוא אחד השמות שאנחנו בוחנים.
2: האם זה לא, אתה יודע, ג'רמן היה 4 שנים מאוד טובות בנורת'רן אילינוי, קלה הכי גדול בתולדות המכללה, אחרי זה הגיע ליוון, שם קרה רשתות, קצת טורקיה, מרכז פנדי, היה עם מוזס רייט, אם אני לא טועה, נכון?
1: הוא היה בעונה הזאת, כן.
2: כאילו, אחרי זה הוא חזר לשם. כן, כן. ואז כמה שנים טובות בסין.
3: עושה אבל קפיצת מדרגה.
2: קפיצת מדרגה גדולה. זה כאילו לא מסוג השחקנים שהתרגלנו לראות בהפועל תל אביב בשנתיים האחרונות.
1: אני מסכים, אני עוד פעם, אני לא אגע לזה עדיין, כי השחקן עדיין לא חתם במועדון.
2: זה השאלה,
1: אני אתייחס לזה בכללי.
3: שיהיה לנו מה להוציא, כשיהיה וולקאם.
1: אני אתייחס לזה, אני חושב שהוא שחקן עם יכולות התקפיות מטורפות. בכל מקום שהוא היה בו, הוא לא ירד מאזורי 17-18 נקודות. כן, הרמות לא היו רמות יורוליג, נהיה כנים. אמרתם, שיחק ביוניקוס, מרכז FND וסין. אבל יכולות אחד על אחד מאוד מאוד מרשימות. ברור שזה אימור, ברור שזה מישהו שלא היה ברמות האלה, כפי שציינתם, זה עובדות. אבל כן, יש לו יכולות שיכולות להוכיח את עצמם ברמת יורוליג, ברמה הפיזית, ברמת היכולות אחד על אחד, יכולות סקורינג. אז הוא כן שם, ואתם רואים גם השנה שיש הרבה קבוצות יורוליג, יורוקאפ, שמאמרות, אני עושה נקודותיים, שברתי את האולפן, אני עושה נקודותיים על שחקנים שלא באים מהשוק הזה. אנחנו מקליטים בבוקר שהפועל ירושלים החתימה את קני לופטון, שהוא אחלה שחקן, והוא גם בא מסין, ויש לו יכולות טובות, לדעתי החתמה טובה שלהם, אז אני מסכים שהוא לא משהו גרנטי, אבל הוא יכול להצליח ברמת יורוליג.
0: קולין מלקום עוזב את הפועל, אני יודע שזה שחקן שכן, קשה לי להאמין שלא אהבו בהפועל, גם ראינו ברמת הדקות, ברמת הדברים שאמרו עליו, למה זה קורה בעצם?
1: לא יודע כמה אני יכול להרחיב על זה ברמה המקצועית, כי גם אותו אנחנו מאוד מעריכים. הוא היה גם שחקן חמישייה שנה, ב-90% מהמשחקים הוא עולה חמישייה, נתן לנו הרבה ברמה הגנתית, שיפר מאוד את הכלייה שלו מבחוץ, בעיקר ביורוליג, לדעתי 41.5%, שזה שיפור משמעותי על מה שהיה לו לפני זה בקריירה מגיאורגיה, שהוא היה ארץ מולדתי עד כל הדרכים, BCL, יורוקאפ ופריז ביורוליג. אבל כן היה רצון אולי למצוא שחקן שיותר, איך אני אגיד, זה מוכשר התקפית, לא יודע אם זה הגדרה הנכונה, אבל כן בסגנון של קופי, ואולי יהיו עוד שחקנים שיוכלו למלא את המקום הזה. אמרתי מקודם שיכולים להיות הרכבים 3 גארדים, שזה גם שיקול, לעמדה 3. אני חושב שהוא שחקן מצוין שעזר לנו הרבה. ואני רוצה לקוות שהקבוצה השנה הבאה תהיה באותה רמה לפחות, אם לא יותר בעמדה הזאת.
0: קפיצת מדרגה, בקיצור. אתם מאמינים שזה קפיצת מדרגה.
2: סבבה. עוד בעניין העזיבות, שוק הסנטרים ביורוליג זה אולי אחד הדברים הכי קשים. אנחנו רואים את מכבי, צריכה 2 סנטרים מנסים לגרד. אז דווקא בגלל זה, מעניין אותי לשאול על ג'ונתן מוטלי ועל העזיבה שלו. אני חושב שהתקופה שלו בהפועל תל אביב קצת הייתה מאכזבת ביחס למה שציפו, ועדיין למצוא
1: ביורוליג,
2: זה ברור, אנחנו מסתכלים על זה בפריזמה של יורוליג, כי זה הציפיות מהפועל תל אביב. ביורוליג זה לא היה מספיק טוב, ועדיין זה סנטר יחסית מוכח ברמות האלה, ועכשיו אתם יוצאים לאיזושהי הרפתקה שאתם לא יודעים מי אתם מסיימים בסוף.
1: זה נכון, על המשפט האחרון שאמרת, כי אנחנו עדיין מחפשים עוד גיבוי לעמדות הפנים. אני חושב שמוטלי, אני עוד פעם אומר את זה לכל השחקנים, אני נשמע קצת מאוס, אבל כבן אדם,

0: אני מאוד מאוד אוהב אותו, עברנו שנתיים מדהימות ביחד, גם ברמה האישית וגם ברמה המקצועית עם מה שהוא עשה ביורוקה, והשנה גם ביורוליג, יש קצת הזיכרון של הסוף שהוא באמת לא שיחק כבר במשחקים האחרונים ובפלייאוף, אבל הייתה לו עונה יחסית לסנטר מחליף שהוא נהיה עם הזמן של דיור, של אוטורו, הייתה לו עונה יחסית טובה, כמעט ממוצעים דו ספרתית של נקודות, בכמות דקות לא הכי גבוהה, הוא פיתח מאות הכלייה לשלוש, שלא הייתה לו שנה שעברה ביורוקאפ, כן השתמשנו בו יותר במקרים של פיק אנד פאפ, כדי כן לרווח יותר את המשחק שהוא בעמדה חמש, הרכבים שלו עם אוטורו בעמדה ארבע, אבל היכולת ההגנתית אני מאמין שהשפיעה על ההחלטה הזאת. בסוף ביורוליג, ודיברנו על השוואה, שר אמר על השוואה בין היורוליג ליורוקאפ, היכולת ההגנתית היא קריטית, אז היכולת לשמור את הפיק אנד רול בטיפולים שאנחנו עושים והכל, אז לפעמים גם ראיתם את זה בסוף, קצת היה מיעוט בדקות המשחק כן. בגלל זה, והייתה מחשבה ללכת לכיוון אחר, אני חושב שזה בסדר, אני חושב שהוא נתן למועדון הזה עולם ומלואו, שהוא השחקן שסימן את השינוי מהפועל שעשתה עונות מדהימות ביורוקאפ גם לפני שנת שלוש שנים וארבע שנים, אבל הוא כן היה, אני עד היום זוכר את הבוקר שהוא חתם, וזה לא יודע אם להגיד הגיע למיצוי, כי עוד פעם כולם מאוד אוהבים אותו והכל, אבל אולי מיצוי מקצועי זה המונח הנכון, וכן, יש פה הרפתקה למצוא את השחקן הנוסף בעמדה חמש שישלים את אוטורו ואודיאסה, וקצת לידי, אם אנחנו מדברים על זה, שגם יכול לזוז קצת ולפתוח לחמש ברכבים קטנים, אבל
1: איזה פרופיל מחפשים שם?
0: לעמדה הנוספת? אני מסכים שה...
1: והאם הוא יהיה שלישי בהיררכיה אחרי אודיאסי, או שהוא ייכנס בין לבין?
0: אז אני אגיד לגבי זה, שלגבי היררכיות למדתי מניסיוני בשנתיים האחרונות, אני לא מדבר על היררכיות, כי לא יודעים.
1: ברעיון. במחנת פרופיל, שם.
0: ברעיון, אז עוד פעם, זה תלוי במה שהשוק יציע. אם השוק יציע שחקן, אתם יכולים לזרוק סתם שחקן מהיורוליג, שאתם יודעים שנעול בחוזה בקבוצה אחרת, אבל כרעיון, והוא יהיה מספיק טוב, אז יכול להיות שהוא יהיה שני בהיררכיה. אם יהיה שחקן שאנחנו מביאים כמעין אימור כזה מהשווקים האחרים, יכול להיות שהוא יתחיל ברעיון שלנו כצוות, כסנטר שלישי, ועם הזמן יוכיח שהוא סנטר שני.
2: כמו שהיה עם אודיאסי שהתחיל שלישי.
0: כן, בדיוק. אודיאסי בא כשחקן שמאוד אהבנו מהיורוקאפ, והתחיל ותוך כדי העונה היה מאוד מאוד עקבי בליגה חמישיית עונה הוא נבחר לדעתי, ועם הזמן גם פיתח את עצמו מאוד גם ביורוליג. אבל האידיאל הוא שחקן שיש לו הכל, זה שחקן שיכול לשמור את הפיק אנד רול, את כל הטיפולים, יכול לעשות דרופ, יכול לצאת לאג', יכול להחליף, ויכול לקלוע מבחוץ. זה האידיאל. יש שחקנים כאלה בשוק? לא. אז אנחנו צריכים למצוא באמת מה אנחנו מחפשים בעמדה הזאת.
2: זרקת את שמו של זק לידי.
3: זהו, רוצה לשאול.
2: כן, מבחינתי, אני חושב שמבחינת כולם, עד כה, ההחתמה כנראה הגדולה והנוצצת ביותר שלכם.
0: יותר מקופי.
2: אני חושב ברמת
0: היורוליג בטוח.
2: ברמת היורוליג, שחקן מוכח, אנחנו יודעים איך זה שחקן בא מה-NBA, למרות, גם אם זה שם יחסית גדול, אי אפשר לדעת. אנחנו יודעים שטרי ליילס זה שם שמאוד עניין אתכם, אתה יכול לעשות לנו אולי סדר ככה ברמת העדיפויות, התחלתם עם טרי ליילס ועברתם ללידי, אולי לידי כן היה כל הזמן, ופשוט לקח זמן עד שזה יתבשל.
0: אני מסכים, וזה גם היה די בחוץ, אז אין מה להסתיר את זה יותר מדי, לדעתי גם ג'ורג' אמר את זה פה בחמישיות ברעיון שהוא היה, שמאוד רצינו את טרי ליילס, כבר עוד מהקיץ הקודם, מאוד מעריכים את השחקן, ובטח אחרי העונה שהוא עשה בריאל מדריד והוכיח את עצמו ביורוליג, אז אני מאמין ששנה שעברה הוא היה הארבע הכי טוב באירופה, לצד וזנקוב. תקנו אותי אם אני מפספס איזה משהו. והתעניינו בשחקן, ברור. כולם ניהלו איתו ועם הנציגים שלו מגעים, ג'ורג' והבעלים וכו'. הוא הלך ל-NBA. ואני בדעה שלי, הארבע הכי טוב באירופה אחרי לידי היום, אחרי ליילס היום, שהוא בשוק זה לידי, בלי שאלה בכלל. ואני מברך על ההחלטה של כולם ללכת עליו.
2: מעדיף אותו על פיטרס?
0: אני חושב שהוא יותר מגוון מפיטרס. אני חושב שהוא יכול יותר לשחק בעמדה חמש. אני חושב שיש לו פוסט-אפ שאין לפיטרס, שזה משהו שאנחנו מאוד רוצים להכניס לארסנל ההתקפי שלנו בעמדה ארבע, כי פיטרס בסוף, אני חושב שהוא אחד הקלעים בכלל, בעשור האחרון, בעמדה ארבע, הכי מרשימים שיש ביורוליג. אני מאוד אוהב אותו, אישית, שחקן אדיר. אבל לידי מציע יכולות אחרות, כאילו הוא יותר מגוון מבחינה התקפית, ככה אני רואה את זה, בגלל הפוסט-אפ, בגלל היכולת גם לשחק יותר בעמדה חמש, למרות שגם פיטרס יכול ברכבים קטנים, אבל גם חמש, גם ארבע, גם הפוסט-אפ, שזה מאוד משמעותי, היכולת בצבע. אז כן, אני חושב שלידי זה מישהו שהוא לא התפשרות. דיברנו פה על ליילס, אבל הוא לא התפשרות. הוא אחד השחקנים הכי טוב.

0: טובים ביורליג בעמדה 4, ואנחנו השארנו את איש, שהיה חלק מאוד משמעותי בשנה שעברה בשבילנו, כסטארטר ברוב המשחקים, כאחד ששומר על השחקנים המובילים של היריבה, ולרוב עשה עבודה מדהימה בפן ההגנתי, אבל כן.
1: תפתיע אתכם איש? כשהוא הגיע ליורוליג, אתה יודע, לקבל הזדמנות פתאום בלב
0: אני יכול להגיד, ואני אתן פה את הקרדיט מאוד לצוות המאמנים ולג'ורג' שמאוד סמכו עליו, והאמינו שהוא יכול לעשות את מה שהוא עשה, בעיקר ברמה ההגנתית, שזה לשמור ממש 1-5. שוב, ברמה ההתקפית, לא צריך להסתיר את זה, הוא לא זק לידי בסט היכולות ההתקפיות שלו, הוא יותר שחקן של ספוט-אפ 3 ואולי פוסט-אפ, גם שתוך כדי הפלייאוף בארץ התחלנו להוסיף קצת פוסט-אפ לאיש, אבל בעיקר תפקיד הגנתי, ואני חושב שיחד עם לידי הם ישלימו אחד את השני, כי לידי מביא יותר יכולות התקפיות לשולחן, איש יותר מביא את היכולת ההגנתית, הם יכולים גם לשחק ביחד. אז לא יודע אם הופתענו זו המילה הנכונה, אבל אנחנו מאוד שמחים באמת שהוא קיים את מה ש... את התסריט שדמיינו שהוא יעשה בשנה הזאת.
1: טוב, אנחנו עוברים דף, עוברים לצד קצת יותר ישראלי, כי דיברנו על היורוליג, עוד נעסוק ביורוליג, יש פיל צהוב בחדר וקוראים לו ים הדר. אני רוצה לשאול אותך, כמה הפועל תל אביב נלחמה עליו?
0: אני חושב גם שהסגה הזאת כולה הייתה בחוץ, אז אני לא צריך להגיד כמה נלחמו, ההצעות כאילו פורסמו והסכומים פורסמו, אני לא יודע להגיד בדיוק, אני לא מעורב במסע ומתן, אני לא יודע מה הסכומים והכל, אבל אני יודע להגיד שעשו הרבה מאוד ומעבר לזה, כדי לנסות להשאיר אותו, זה לא סוד, נתן לנו הרבה בשנתיים האחרונות מאז שהוא הגיע, אמרתי גם, שאלו אותי במקום אחר, אני לא אגיד משהו רע על ים, כי ברמה האישית גם אנחנו חברים, הוא נתן בשביל הרבה למועדון גם כעובדים, אני לא אגיד עליו משהו רע, הוא לקח את ההחלטה שלו. אני יכול להגיד שמהצד שלנו עשו הכל, אני יכול להגיד שהיה תכנון לתת לו תפקיד גדול יותר בעונה הבאה ביורוליג, אני מדבר בכוונה על היורוליג. הוא לקח את ההחלטה שלו, ואנחנו צריכים לפעול בהתאם.
1: אתה יכול להבין את האכזבה המקצועית שהייתה עצומה מבחינתו ביורוליג, בסוף זה מה שהייתה את הקף לפעמים שאנחנו מבינים.
0: אני אגיד את האמת, לא דיברתי תוך ההחלטה הזאת, לא כי אני, פשוט לא יצא לנו לדבר על זה עדיין. אני מבין שהוא לא שיחק מספיק לדעתו, וגם כנראה בפועל, אם הולכים לעמודת הסטטיסטיקה, המספרים יגידו את זה. אני כן אגיד שהוא נכנס לעונה הזאת פצוע. באמצע העונה, במהלכה, שאני לא נכנס עכשיו, הלך לנבחרת, אבל הוא נפצע במהלך התקופה הזאת, וחזר לדעתי, משחק ראשון שלו היה וירטוס בחוץ. איפשהו נובמבר, דצמבר, משהו כזה.
1: לא תופסים אותך במילה, אבל כן.
0: אני לא זוכר בדיוק, אבל כן היה רצון בגלל זה, ובגלל שבנינו עליו בקיץ שעבר, אז החתמנו את קריס וטיילר אניס, בנוסף לבסה, כדי שיהיה לנו באמת גיבוי בעמדה הזאת, כי אתם רואים מה קורה ביורוליג. אתה חייב שלושה שחקנים על כל עמדה, כי זה טירוף בלתי נגמר. היה לו תקופה שהוא כן שיחק, בתקופה שאלייג'ה היה פצוע, שהוא כן שיחק כמות יותר יפה. אני לא אכנס למה הגיע, כן הגיע, לא הגיע. בסוף בפועל היו משחקים שהוא שיחק מעט, או לא שיחק בכלל.
1: נכון, עובדתית, לקראת סימון.
0: כן, אין לי איך להתווכח עם עובדות.
2: לא, אבל אני גם חושב שזה משהו שאפשר לשאול אותך באופן אישי. האם אתה מרגיש שים הדר היה ראוי ליותר דקות יורוליג? האם הוא מגיע לו להיות שחקן מרכזי יותר ברוטציה?
0: אני מרגיש שבאידיאל, בעולם אוטופי, אז ברעיון ים הדר הוא שחקן שיכול לשחק ביורוליג ולתרום להפועל תל אביב בדקות משמעותיות. אבל אם מסתכלים בפרקטיקה, אז היה את וסה וקריס, שקריס דיברנו עליו לפני זה, עשה עונה מדהימה, כרכז מחליף. גם טיילר שהיה בריא בדקות שלו נתן תפוקה, זה היה עדיין בלי ים, הם היו ביחד בריאים ממש באופן חופף לפרק זמן מועט. ובסוף, אני עושה במרכאות, לא נשארו דקות לים, כי וסה שיחק וקריס שיחק, אז לא נשארו הרבה דקות לים, בגלל כל סיפור הפציעה והכל, וגם כי איך שהעונה עברה, זה מה שהיה נראה נכון למאמן, בסוף הוא מתווה את הדרך המקצועית. אז ואמרתי גם, וגם נאמר מעבר לזה, הופתח,
1: זהו,
0: בניסיון להשאיר, כן. במחשבה להשאיר את ים, וגם
1: את
0: בגלל מה שהוא עשה בפלי אוף בארץ, והתצוגות הטובות שלו ברמה המקומית, אז כן היה המחשבה לתת לו תפקיד, אמרתי מקודם, יותר רחב ביורוליג, כי מאמינים ביכולות המקצועיות שלו, והוא בחר אחרת. אין לי מה להרחיב על זה יותר מדי.
3: אני פשוט חושב, תקן אותי אם אני, אולי המבט שלי הוא לא מדויק בנושא. אתה יודע, הפועל תל אביב מועדון צעיר ביורוליג, מועדון צעיר עם השאיפות המאוד גדולות, ומועדון שחסר ניסיון בניהול של כזאת אופרציה. זה אין מה להתכחש לזה.
0: אני לא מסכים, אני אגיד למה.

0: אנשים שמנהלים את האופרציה, יש להם ניסיון של 30 שנה
1: בלבד. אבל האנשים האלה לא חיים את הכדורסל הישראלי כמו שאנחנו חיים אותו, או כמו שים הדר חווה אותו, כמו שהוא רואה את עצמו בתוך הדבר הזה. יכול להיות שההתנהלות עם ים הדר שמה אותו באיזושהי פינה, והוא במרכאות הקורבן של המס שהפועל תל אביב צריכה לשלם במהלך המעבר הזה, כי בסופו של דבר ים הדר, כולנו יודעים מה המשמעות שלו פה בכדורסל, ובסופו של דבר הוא הרגיש את עצמו נפלט החוצה, כחלק מהטרנזישן הזה של הפועל תל אביב ממועדון שהיא הייתה, שהוא היה בו כוכב עצום, למועדון הנוכחי, אז יכול להיות שהגישה שהוא מה שנאלצו לשלם, כחלק מהעניין הזה, שיכול להיות שזה בסדר, יכול להיות שזה מה שצריך, ויכול להיות גם שזה חלק בלתי נמנע מהתהליך הזה. אני לא בכך אומר ששלילי. פשוט אומר, זה חלק ממה שאולי צריך לעבור מועדון שעושה את הצעדים האלה.
0: יכול להיות, אני אמרתי, אני לא מסכים עם הטענה שאנחנו לא מנוסים, כי בסוף מי שעומד הראש המקצועי שמחליט על הדקות של השחקנים זה איתודיס, שעבר הכל ואימן והיה עוזר מאמן כבר לדעתי הוא באירו לגזור 20 שנה.
1: כן, אני לא מתווכח עם הניסיון של איתודיס.
0: אז אני כן אומר, מה זה לא מבין את הכדורסל הישראלי? בסוף למאמן יש מטרה לנצח משחקים, ולמאמן הייתה מטרה לעשות פלייאוף כדי להבטיח את הכרטיס. ותוך כדי העונה, איך שהדברים התחברו, ואמרתי שלצערי, עוד פעם, אם ים היה קשיר מאוגוסט ועושה איתנו את כל ההכנה והיה בריא, אני לא יודע מה היה בעונה שעברה. אבל עם איך שהעונה התפתחה ועם היכולת של קריס ובסה, אז היה מצב למאמן, וזה בסדר גמור. היה נראה נכון לנהל את הרוצה, כמו שהוא נהל אותו.
1: לא אמרתי שזה לא בסדר, שאתה אומר. מהדר הרגיש בצד, כנראה.
0: יכול להיות.
2: ואני חושב שבהקשר הזה גם חשוב לשאול, בעונה הקודמת, אז כן, ראינו פיורי דקות, קצת מדר, קצת גינת, כשהוא לא הפצוע, ברמת הישראלים, כמו שזה נראה ואיך שהקבוצה נבנית, ואנחנו כבר מכירים את רוב הסגל. בעונה הנוכחית, אני לא יודע אם באמת מעבר לקדין, אני לא יודע אם נראה ישראלים שמשחקים ביורולי, כי באמת מדר לא נמצא. גינת, אנחנו יודעים מה קורה בעמדה 4 אצלכם. האם זה משהו שאתה חושב, שחושבים עליו בתור מועדון? האם באופן אישי, בתור מישהו שכדורסל הישראלי מאוד חשוב לו, ומנסה לקדם אותו, וניסית לעשות את זה עוד לפני שהגעת להפועל תל אביב, האם זה משהו שמפריע לך אישית?
0: אני חושב ש... קודם כל, אמרתי גם לפני זה, המועדון רצה שיהיה שחקנים ישראלים, ורצה שיהיה מישאר. אז הוא לא נמצא כבר, וכמות השחקנים מחוץ למכבי ואלינו, שאנחנו קבוצות יורוליג שיכולים לשחק ביורוליג ברמה המקצועית, הוא מועט. אני כן מאמין שתומר גינת שחקן יורוליג. אני מאמין שהוא יכול לשחק ביורוליג, ואני גם מאמין שיש לקבוצה מטרות, ויש בעלים וצוות שמגדיר מטרות מסוימות, ואם המטרה בעונה הבאה היא עוד פעם פלייאוף או פיינל פור, אז יכול להיות שבעמדה 4 צריך להחתים שחקן כמו זק לידי. אני בטוח כן. שתומר, שחקן כמו תומר לדוגמה, אז ברור שהוא יצטרך להילחם יותר אולי על הדקות משחק שלו. ואני לא חושב שההחלטות שצריכות להתקבל באספקט הזה, הם לאו דווקא לא צריכות להיות קשורות לכדורסל. בסוף אנחנו קבוצת כדורסל שצריכה לנצח משחקים. אז ברור שהזהות היא חשובה. אני 100% מזה, ואמרתי, התחלתי את הדברים שלי בזה שאני מאמין שתומן גינת הוא שחקן יורולי. אני באמת מאמין בזה, וגם שהוא שיחק בעונה שעברה, כשהוא היה בריא והיה מצוין, ועזר לנו בהרבה משחקים. הוא שיחק עמוד דקות יפה.
3: כן.
0: להגיד לכם שזה מפריע לי, שלא אין ישראלים, אני ישראלי, אז ברור שאני אשמח שיהיו ישראלים דומיננטיים בקבוצה. אין בזה שאלה, אבל מצד שני, הישראלים האלה צריכים להיות מספיק טובים ברמה המקצועית. דיברנו על תומר, אבל יש שחקנים, אני בטוח, שהישראלים שיהיו לנו בסגל בעונה הבאה, יכולים לשחק ברמת יורוליג, אבל זה גם עניין של סיטואציות ושל איך שהדברים התפתחו.
3: האם תמיר בלט יכול להיות שחקן יורוליג בהפועל תל אביב?
0: יכול להיות. או אני אגיד לכם בכנות שאני לא יודע כל כך מה, אני לא מעורב במסע ומתן, כמו שאמרתי, מבחינת רמה אתה שואל, או מבחינת אם הוא כן. יכול לחתום? לא.
1: והתאמה.
3: והתאמה.
0: אני מאמין שהוא שחקן יורוליג. כן.
1: וברמת ההתאמה להפועל תל אביב של 26-27? מתאים? תיאורטית, אני לא יודע אם זה יקרה.
3: אתה יודע, יש איזה נרטיב.
2: לא, צריך להגיד, הדברים על השולחן, אתה יודע, אומרים לנו שאנחנו שומעים שהפועל תל אביב, שאופר ינאי ישר עם כל מה שקרה עם ים הדר, פנה ישר לתמיר בלט כדי להחתים אותו, והצוות המקצועי פחות התלהב מהרעיון.
3: האם יש דברים בגוף?
0: אני לא נכנס לזה, כי אני לא מעורב, תפקידי הוא עוד פעם, אני כן יודע את מי רוצים להחתים, אני מעורב, אני ממליץ אולי על שחקנים, אבל אני לא מעורב במסע ומתן, אני לא יודע מה המאמן או המנהל המקצועי או הבעלים שוחחו עם שחקן או נציגיו וכו'. אז אני לא יודע, אני רואה גם שזה די מפורסם שהאירוע כרגע

0: די באוויר, כמו שאתם רואים, לא הכרזנו עליו כשחקן שלנו, או להפך.
1: אבל עכשיו מבחינה מקצועית, היית יכול להמליץ עליו לסיסטם הנוכחי של הפועל תל אביב, או שזה פשוט לא מספיק?
0: חושב שהוא שחקן ישראלי טוב מאוד, שיכול לשחק גם ברמת יורוליג. כן. יש עוד שחקנים כאלה שבקבוצות אחרות.
1: כן.
0: לדעתי.
1: מה יביא קדימה?
0: אני לא אגיד, הם תחת חוזה.
2: אני חושב שכל עניין הישראלים, גם מעלה שאלה נוספת שרציתי לשאול אותך, קצת ברחנו מזה. אני חושב שמן הסתם, העונה הקודמת סיפרת, היה המון קשיים להיות בסופיה ולהיות רחוק מהבית. אני בטוח שברמה האישית, גם אתה, גם השחקנים הישראלים, חיכיתם מאוד לרגע שבו תוכלו לחזור לישראל, לארח, לשחק משחקי יורוליג, לראות את הכל מקרוב, נראה לי גם מאוד מרגש מבחינתך. ובפועל, מה שקרה זה שחזרתם, וזה לא היה קל לצפייה, כי היו משחקים שהאחל לא היה קרוב ללהיות מלא ביורוליג, והיו את ענייני הקהל שכמובן מתחברים לכל מה שקשור לדקות של ישראלים וחוסר סביעות רצון מהצוות המקצועי. איך זה פוגש אותך, איך זה פגש את השחקנים, זה שבאמת חיכיתם וציפיתם להגיע כבר לישראל, ופתאום הסיטואציה לא מאירה לכם פנים.
0: אני יכול, גם התקופה בישראל הייתה מאוד צלת, אז זכרנו 5 או 6 משחקים פה, כולל אחד בארנה, והמשחק הראשון היה מול הכוכב האדום בארנה, והיה כיף.
3: משחק טירוף.
0: כן. ממש, כן. גם היה משחק מעולה. מדהים, מותח, כן. הכל, זה היה הכל מהכל, וגם הארנה הייתה כמעט מלאה בירושלים עם אוהדים שלנו, לדעתי היו 8,000, משהו כזה, אז זה היה מאוד כיף, ואם אני לא טועה, תומר היה פצוע במשחק הזה, אני לא חושב שישראלי קיבלו, ישראלים, והייתה תמיכה מדהימה. של האוהדים, והיו עוד משחקים בהיכל עם תמיכה מדהימה, והיו כאלה שפחות כמו שאמרת, אתה צודק.
3: פשוט בהתחלה, אתה יודע, הייפ משחקים שלנו של הפועל.
0: אמרתי, אני מסכים, אני לא אוהב, אם אני לא אוהב משהו, אז זו שאני לא אענה עליו, אבל אני לא אשקר, אני מסכים עם מה שאמרת. שהיו משחקים שהקהל השפיע, אני אגיד שברור שאנחנו לא אהבנו את זה, שזה משפיע על המשחק עצמו, אני בטוח גם שהשחקנים מהצד שלהם לא אהבו את זה, למרות שהם לא שיחקו, וברור שכל שחקן רוצה לשחק, לא אהבו את זה לדעתי שמקללים את המאמן ודברים כאלה תוך כדי משחק, אני לא חושב שזה היה המצב.
1: אבל זה הצליח, זה השפיע על קבלת ההחלטות של איתודיס בישראל?
0: אני לא חושב שזה השפיע, אני חושב שהמטרה שלו כמאמן, וככה זה צריך להיות, זה לנצח את המשחק. ויש לו מטרות, ויש עליו לחצים, ויש לו... הגדרות שמן הסתם הובאו מהאנשים שמשלמים לנו את המשכורת, כדי שנביא את הקבוצה הזאת להצלחה מקצועית. והוא כמאמן, כל משחק מחליט איך, והוא משתמש בשחקנים שלו כדי לנצח את המשחק. אז כשזה היה ביורוקאפ, אז השחקנים שלנו שיחקו בממוצע, לא יודע, אזור 85 דקות, ולקחנו את היורוקאפ, עם ישראלים מאוד מאוד דומיננטיים, יותר מאחד ויותר משניים. ועם היורוליג בשנה הזאת, שכמו שאמרתי, שהישראלי הכי דומיננטי שלך אולי, התחיל את העונה הזאת פצוע, ים, ואיך שהעונה הזאת התגלגלה, ועם החרב על הצוואר שאתה חייב לעשות פלי-אוף, אז ככה היה נראה לנכון לנהל את הסגל, ובפועל, אני אגיד לכם יותר מזה, זה הצליח, עשינו פלי-אוף, נשארנו ביורוליג.
1: כן.
0: אז אם זה הפריע, ברור שזה הפריע, אתה רוצה את האוהדים שלך איתך, אתה רוצה שכולם יהיו באותו גל, אתה רוצה את התמיכה בקבוצה, ואתה רוצה להצליח עם האוהדים. אנחנו בסוף בלעדיהם, אנחנו לא, אין לנו זכות קיום באמת.
1: אתה רואה פתרון למשבר הזה, עונה? אנחנו שואלים אותך שאלה די גדולה.
0: למשבר האוהדים אצלנו.
1: למשבר האוהדים.
0: שאלה גדולה באמת.
1: יש נכונות מצד הפועל תל אביב, מצד מקבלי החלטות לדעתך?
0: אני מאמין שכולם רוצים את האוהדים איתנו. אני לא חושב שיש מישהו שלא מעוניין באוהדים בצד שלנו. אבל אני כן חושב שזה מאוד, שר מקודם נגע בטרנספורמציה הזאת של מעבר, אז פתאום הפועל תל אביב נהייתה מועדון יורוליג, שזה היה משהו זר להרבה מאוד מהאנשים. אני, ביסוד שלי, אני לא גדלתי כאוהד הפועל, אז אני לא יודע, ואני אף פעם לא אשפוט את המורכבות. מה שהאוהדים שלנו חושבים, אני לא אשפוט אף אחד מהם לכאן או לכאן, כי יש להם את הדעות שלהם כאוהדים, וזה זכותם. אני, כעובד במועדון, ואני יודע מהמאמנים שאנחנו עובדים ביחד ונמצאים בתחת של השני כל היום, 10 שעות, וצוות, ואנשים מדהימים שהם הפועל, שעבדו איתי בשנתיים האלה בלוגיסטיקה ובמשק ובפיזיו ובכל התחומים, כולם רוצים את האוהדים איתנו, ובהנהלה ובצוות המקצועי. כולם.
1: מה מונע מזה לקרות?
0: אני מאמין שיש הרבה דברים שמפריעים לאוהדים, כי הם לא מגיעים, חלקם לא מגיעים כמו שהיו רגילים אולי פעם. אני מאמין שכמו שאמרתם, זה נושא שאנחנו הורים לו, נושא הישראלי משפיע, אני מאמין שנושא היורוליג משפיע, שדובר על נושא סופיה שהשפיע, אני לא אגיד פה את דעתי עכשיו על כל נושא, ואני רוצה להאמין שזה ייפתר איכשהו.

0: ולהגיד לכם שאני יודע איך, אני לצערי לא יודע, ואני חושב שזה יעשה טוב לכולם אם זה ייפטר, כי בסוף אמרתי, אנחנו צריכים את האוהדים איתנו, ולצערי השנה הכמות קצת ירדה, ואני האמת, אין לי פתרון לזה לצערי.
1: הזכרת את סופיה, שם גם יהיה ירח דבש?
0: לא, חס וחלילה ושלום. אני לא...
1: איך באמת ההיערכות לעוד עונה כזאת?
0: לעונה הבאה?
1: כן.
0: העונה הקודמת בכלל זה הטירוף. באנו לשם באמצע אוגוסט, ולא היה בסיס באמת. עכשיו אנחנו באים, האולם כבר מוכן, ויהיו, לא יודע, דירות, מלונות, whatever, איך שהחליטו לשכן אותנו שם, אבל כשבאנו לשם, באנו משלחת קצרה של אנשים, כל האנשי לוגיסטיקה המדהימים שהרימו שם הכל, ותבינו את הסיטואציה, ה-GM, ג'ורג', הרופא של הקבוצה, אסף, ואני, וקרן הייתה שם, אשתי עוד שבועיים, וצריך להרים פרוצדורה פתאום מאפס, ועוד אתה נוסע ואוסף רכבים, הרופא מביא את הרכבים לשחקנים, וה-GM, וקרן רוסתי שמה צלחות לשחקנים בדירה, כאילו סדרה להם את המדפים. אתה שם, האולם מפורק, אז אנחנו נגיד, לצוות המקצועי, הבאנו טלוויזיות, הבאנו מצלמות לאימונים, היינו צריכים להקים את החדר מאמנים, היינו צריכים להקים את החדר הלבשה, דברים מטורפים, לא נגענו בכלל במחייה שם, באיזה אולמות התאמנו, שיצאנו מפה דרך טאבה, חווינו עונה מטורפת, אני סבור שבעונה הבאה, הדברים שעכשיו ציינתי כבר חלקם די מוכנים שם, כן. כי אנחנו הולכים לשחק באותו אולם, מכירים את העיר כבר, את כל המסעדות המועטות שיש שם, איפה אוכלים, איפה עושים קניות.
1: תן לנו איזה סיפור
2: יש
1: טאבה.
2: יש משהו טוב, משהו ששווה להגיע בשבילו לבולגריה?
1: סיפור טאבה, סיפור סופר.
2: איזו מסעדה טובה, איזה טאקו משהו?
0: שגרי בולגריה,
2: או בתור חובב אוכל ידוע.
0: בתור חובב לא הייתי ממליץ כתייר לטוס לבולגריה, כאילו אם אתה עכשיו רוצה לקחת את החברה.
1: כתייר כדורסל.
0: אם אתם באים לראות אותנו, כן, גם כרטיסים אני ארגן בכיף.
1: סיפור טאבה.
0: וואו, זה היה מטורף. כשאתה אומר לי טאבה, אני לא יודע למה, אבל הראש שלי ישר קופץ לקסלר, קסלר אדוארדס, כי הוא חתם ממש כמה ימים לפני.
1: נכון.
0: ולא ידענו מה יהיה, ולפני זה דיברנו עם האבא שלו גם, ואתה יודע, היו חששות לגיטימי. מה קורה במצב של זה? והיינו בטוחים שיהיה רגוע, כבר מרץ, מה כבר יקרה והכל. וזה ממש הייתה את המתקפה. יצאנו אחריה, לא לפניה, זאת אומרת, לא יצאנו מהארץ לפני עם הדראות, יצאנו אחרי. קיבלתי טלפון, דני עוד חצי שעה במנורה, מזוודות, יוצאים דרך טאבה, ביי. ניתקו את הטלפון, יצאנו. קרן ואני ארזנו, לא ידענו לכמה זמן, לא ידענו מה יהיה, לא ידענו כלום, יצאנו. והפרצוף של קסלר בטאבה, זה משהו שאני לא יצא לי מהראש, האלם עצמו, ובגלל זה אחרי זה ששופטים קצת שחקנים שאולי עזבו ואולי הלכו, ואחרי זה גם ירושלים חוו את זה, אני לא יכול לשפוט אותם, מה שהיה עם ההזקה בזמן משחק. האלם הזה, שאתה פתאום בא מארצות הברית, שיחקת שם כל הקריירה, אתה נוחת בתל אביב, שחק בהפועל, ואז בורח דרך מצרים, דברים מטורפים. איזה ילד, אתה יודע, בנתב"ג עובדים אנשים מכובדים, שמים על עצמם איזה מכופתרת, כן. משהו. ילד עם כפכפים, מכנס של ברצלונה, חולצה של ריאל מדריד, בא לבלייקני, אומר לו, אתה רוצה שאני אעזור לך לסחוב לך את המזוודה על זה? כן, אין בעיה, $50, מביא לו $50. המרחק בין איפה שהוא לקח את המזוודה לאיפה שהשאר, שהוא מביא לבלייקני את המזוודה בחזרה, זה כמו המרחק ביני לבינך.
1: וואי.
0: אז הלך 10 מטר עם המזוודה.
1: זו כותרת.
2: לא, זה כל מי שמגיע לסיני מכיר את הדברים.
0: כן, אני לא עשיתי את זה אף פעם, דברים, האמת, היו גם רגעים מפחידים, עצרו אותנו עם האוטובוס, לא היו אישורים, פחדנו שניתקע שם, כאילו דברים מזוים, והכל עם שחקנים זרים.
1: חששת לחייך?
0: לא.
1: לא, אני צריך, לא.
0: אולי הוא כאלה שכן.
1: ניסיתי שנעשה פה עובדה.
3: אני אשמח לפרטים נוספים לסיפור הדירה של דדס.
1: רגע, תן רגע, תסביר שנייה.
3: לא, אני חושב שמי ששומע אותנו כנראה מכיר, שדדס חזר אחרי שכל זה נגמר, חזר לישראל וראה איזה בן אדם מעשן לו בסלון, אדם זר בזה.
0: כאילו ברמה הקומית אולי וזה, האינסטינקט הראשוני הוא לצחוק, בפועל, בחיים האמיתיים עצמם, זה סיטואציה הזיה, ואם אני, אם זה היה קורה לי, כנראה הייתי שובר כמה דברים, כי אתה בא אחרי כל כך הרבה זמן, זה בית שלך, אתה יודע, זה לא איזה, זה ממש, זה הדירה שלהם בשנה שהם פה הזרים.
1: והמפתח פתח, כאילו...
0: אני לא יודע בדיוק, לא נכנסתי איתו לנקודה עצמה, אבל בוא נגיד, אני מאחל שזה לא יקרה לאף אחד, אבל המועדון פתר את זה, אני מאמין, סבבה.
1: אתה רואה את היורוליג חוזר, עד עכשיו התבדחנו קצת, וזה, היורוליג יחזור לישראל, העונה לדעתך?
0: אני לא יודע מה יהיה מחר. אני אומר לך את האמת, אני לא יודע מה יהיה, זה לדעתי, כאילו, כל מה שאני אגיד, זה יהיה או שקר, או סתם יהירות, או משהו, אין לי מושג, אני לא מצפה לזה.
1: הפועל תל אביב כאילו לא מצפים?

0: אני דני או אני הפועל תל אביב? דני או הפועל תל אביב?
1: אתה.
0: דני לא מצפה. אם יגיע, אם זה יקרה, אני אהיה מאושר באדם כמו שהיה שנה שעברה.
1: כן, אבל אתה לא
0: מצפה. פתאום זה קרה, ואני זוכר את זה, נסענו למשחק, והיינו בנתב"ג, שקיבלנו את ההודעה, בדרך למשחק חוץ, שחוזרים לארץ. היינו מאושרים, כולם, גם הזרים. הזרים מאוד אוהבים את תל אביב. כאילו, אין מה להשוות בין תל אביב לסופיה, סליחה, עם כל
2: הכבוד. אפשר להביא.
0: עם כל הכבוד.
1: כן.
0: אבל אני לא
1: מצפה... בערך יש ויטרינה ובעיר... לא סתם פרסום, לא. תמשיך.
0: אחלה ויטרינה. אני כמחשבה, אני לא מצפה לכלום.
1: כן.
0: אם זה יקרה, אני אהיה מאושר באדם, אבל אני נערך לשנה בסופיה, לצערי.
3: אני חושב שזה לא מאוד סביר שזה יקרה. גם משחות עם האנשים ביורוליג מרגישים שהחזרה הקודמת הייתה מוקדמת מדי.
0: ואפשר, אני עוד פעם, אם אני מנסה להסתכל על זה מבחוץ,
3: כן, אפשר...
0: הם עשו את זה כבר, ואז אחרי, כמו שאמרתי, 5-6 משחקים, אני לא יודע לשפוט אותם גם, אין לי איך לקרוס עליהם, ולהגיד להם הכל בסדר פה, ו...
3: כן, עד שלא יורגש שיש איזשהו גרנטי מסוים לתקופה ממושכת רגוע, אז פשוט לא יעשו את זה, כי נחפו בפעם הקודמת, ואני ממש לא חושב שזה סביר שזה יקרה כבר בספטמבר.
2: דיברנו על שחקנים, לא שאלנו אותך על מריו אזוניה. האם אנחנו שמענו, ציפור לחשה לי שהיו שיחות, אופר, משהו, אזוניה. תספר לנו, יש משהו?
0: אני לא יודע מה קורה שם בהיבט שלו, להגיד לך שצריך סקאוט כדי להביא את אזוניה, התשובה היא לא.
2: זה ברור.
0: ואני לא חלק מזה, אני רואה כמו כולם שהוא הולך ל-NBA, שהוא ממש תסיף יציאה מריאל מדריד, אני לא יודע איזה חוזה הוא יחתום, אני רואה שזה כנראה קליבלנד, מדובר בקליבלנד. מה השאלה, אם אני אשמח שהוא יגיע? ברור שאני אשמח שהוא יגיע.
1: אתה רואה את זה קורה?
0: אני כבן אדם פסימי.
3: לא, אבל גם במהלך העונה. חותם על חוזה אקסיביטן.
0: כן, הכל יכול לקרות.
3: אתם תרצו אותו, אתם תהיו שם, אני מניח. אם הוא יחזור לאירופה.
0: זה גם היה תוך כדי העונה עם נייג'ל. כאילו, השחקנים האלה, אתה תמיד עם עין עליהם, ואתה תמיד יודע שהם יכולים להיפלט. ואנחנו התברכנו תפו-תפו באנשים שעומדים במערכת, שהם אנשים רעבים לקלוט את האנשים האלה. אז כן, ברור ש...
2: אתה חושב ששחקנים בסדר גודל הזה, אין שאלה של רמת התאמה, עונה שרצה, שחקנים
0: אני
2: שכבר...
0: אני חושב שיש שחקנים מאוד מועטים, שאתה קודם מביא, ואז חושב. אז לדעתי הוא באספקט הזה. כמו נייג'ל שהיה שנה שעברה, ו... לא יודע אם יש עוד... יש אווירה של סוף, אתם מזרזים לי, אני רוצה עוד לדבר.
1: אנחנו נצטרך לחתור בקרוב לסיום, אבל בוא נשאל אותך קצת כללי. אם היית עכשיו יכול היפותטית להביא כל שחקן, שחקן שתפס אותך בעונה האחרונה, שהרשים אותך.
0: וואו. מהיורוליג?
1: כן.
0: שהוא לא ליילס, כי כבר דיברנו עליו.
1: כן, דיברנו על ליילס. וואו, איזה שאלה.
0: לא, שאלה קשה, אני בכוונה רוצה לחשוב על... על תשובה טובה ולא מבאסת.
3: קח את הזמן.
2: אתה יכול גם במקביל לחשוב כבר על שחקן כזה, סף NBA שהיית רוצה או רציתם,
0: והאריך חוזה.
2: וזה כבר לא יקרה, כן.
0: זה אולי יותר קל לעשות.
1: שברון לב.
0: לא, האמת שבקיץ הזה לא היה שברון לב כזה גדול, וגם דיברתם על ליילס, זה לא היה שברון לב, כי יש לנו את לידי. זאת אומרת, זה לא היה איזה התפשרות.
2: הלב לא נשבר.
0: זהו, הלב לא נשבר, להפך, אני מאוד שמח עליו, הוא גם נראה בן אדם מדהים.
1: אבל שם שרציתם והתפספס?
0: רצינו מאוד את ליילס והתפספס, אנחנו רצינו את אזוניה, וזה כרגע לא, כמו שאתם רואים, זה לא קורה.
2: פרנסיסקו זה מישהו שבאמת רציתם ברמת, אני חושב ברמת ההתאמה אפילו,
0: אפשר להגיד פרנסיסקו אולי, כן. אני חושב שהוא עשה עונה מדהימה, הוא הוביל את ג'לגיריס קבוצה עם 5 זרים להישג מטורף, גם כמובן בזכות המאמן שלו שצריך לקבל יותר קרדיט, וגם לעשות עם קבוצה של 5 זרים דבר כזה זה מטורף. ברור שהבית שלהם שחק חלק משמעותי, אבל עדיין לעשות דבר כזה זה מדהים, אז צריך לחשוב על זה יותר לעומק, אבל אפשר להגיד פרנסיסקו, מונטרו. מונטרו.
3: אני רוצה לשאול לקראת העונה הקרובה, אתה יודע, היו חלק מהשחקנים שזה החווה היחסית ראשונית שלהם ברמות האלה. מי השחקן שאתה מצפה שיעשה את הקפיצה הכי גדולה?
1: או, שאלה טובה.
0: מהשחקנים שכבר קיימים?
3: כן. שהיו בעונה הקודמת, לצורך העניין, לקראת העונה הקרובה.
0: בואו נעבור זה מהר אחד-אחד. אלייג'ה עשה את העונה הכי טובה בקריירה שלו.
3: חד משמעית.
0: בלייקני עשה את העונה הכי טובה בקריירה שלו.
3: ועדיין, בלייקני, אני רוצה להזכיר רק שכשהוא עריך חוזה, אופר ינאי אמר לו שהוא יכול להיות כמו קנדריק נאן, ואם זה יקרה, הוא גם יקבל כמו קנדריק נאן. זה משהו שבעיניך יכול לקרות?
0: אני מאמין שהוא יכול להיות שחקן של 15 נקודות ביורוליג באופן עקבי. הוא עשה השנה שעברה באינסטאט סקורינג.

0: כל ב-20 דקות שהוא קיבל בממוצע, לדעתי 13 נקודות,
1: כן,
0: זה הממוצע
1: משהו
0: שלו,
1: כזה.
0: עונת רוקי מדהימה. אז לא יודע אם להגיד עוד פריצה, כי זה כבר יהיה
1: כן, אבל
0: חזירי
1: כאילו,
0: קצת.
1: אבל אתה כאילו מצפה אחרי עונה
0: ראשונה.
1: אני מאמין
0: שהוא יכול עוד, אני מסכים. אני מאמין שהוא יכול עוד. או טורו, אני יכול להגיד שהוא יכול עוד אחרי העונה שהוא עשה. מי עוד? אודיאסה. אולי אודיאסה באמת. מי עוד? מי אני מפספס?
2: איש,
0: אני לא חושב שהוא
1: מיציץ'. טוב, דיברנו עליו מספיק.
2: הוא מאוד מוגבל ברמה התקפית כדי לעשות איזושהי
1: אולי לא.
2: פריצה. לא, איש וויינרייט.
0: אני רוצה להאמין שקופי.
1: קופי?
0: כאילו לא היה, אבל אני רוצה להאמין שהוא יהיה...
1: כן.
0: אני רוצה להאמין שזה יקרה.
2: זה מבחינתכם היה שחקן שלאורך, אני לא יודע, לא כל הקיץ, כי אנחנו באמצע הקיץ, אבל כבר חודש, חודשיים, אתם מסתכלים.
0: שנתיים.
2: כן, אתם מסתכלים ואומרים, אותו זה שחקן כן. מה-NBA שאנחנו
0: אגב,
2: רוצים להביא.
0: אגב, זה אחד השברונות לב של הקיץ הקודם. שהוא עריך חוזה ב-NBA. בדיוק בשלב הזה של העונה, הוא עריך חוזה, הוא כאילו חתם ב-NBA, אבל כן, זה שחקן שאנחנו עוקבים אחר.
2: איך תראה עונת הבחורה שלו לדעתך? בוא נגיד ברמת...
1: מספרים.
2: שער לי ברמת מספרים. אזור הדקות, נקודות.
0: מאמין שאזור 25 דקות, בין 20 ל-25 דקות, משהו כזה. אנחנו גם קבוצה שרוצים להיות עם עומק, אז אני לא רואה שחקנים שבאופן עקבי עושים 33-34 דקות. מאמין, אזור 25 דקות, אזור ה-10-11 נקודות, אני מקווה מאוד 40% ל-3. זה הציפייה שלי ממנו.
1: אתה יודע, אני קצת סוטה פה, אנחנו שומעים הרבה...
0: לא רק.
1: הרבה על אופר ינאי, זה שם ששומעים אותו בכל מקום, כמעט בכל רגע. התהייה שלי היא עד כמה הוא באמת מורגש בתוך הפעילות השוטפת של הקבוצה. כמה הוא מעורב?
0: מאוד. מבחינתי, בפן המקצועי, אני לא מדבר על הדברים מסביב, אל תכניסו אותי לשם, כי זה לא יהיה אורגן, אבל בפן המקצועי מאוד, ואני קודם כל, אופר היה זה שפנה אליי להגיע להפועל, אז אני לא אשכח את זה אף פעם, ותמיד הוא מאוד מאוד ענייני, ומאוד מאוד בעניינים. הוא מכיר את כל השחקנים, אבל את כל השחקנים.
1: ביורוליג הכוון?
0: ביורוליג,
1: okay.
0: ממש. הוא ער גם לשווקים אחרים, הוא שואל, הוא מתעניין, מי השמות ב-NBA, סתם כדי לדעת, הוא לא מחליט. הוא לא קם בבוקר ואומר לג'ורג', כי רוב השיח כמובן הוא מול ג'ורג', מול איתודיס, מול הצוות, אתם מחתימים ככה וככה וככה. כי בחוץ אולי תהיה איזה תדמית של רודן שמחליט ועושים ככה וככה וככה. לא. הוא מתעניין, הוא רוצה לדעת מה המצב בשוק, הוא רוצה לדעת מה המצב של הקבוצות האחרות, מי השמות בתוך היורוליג, מחוץ ליורוליג. כן, הוא מאוד חי את זה, זה מעניין אותו, כי חשוב לו להיות על זה. אז הוא כן, אני מאמין שהוא מכיר יותר שחקנים מבעלים ממוצע. לא ברמת לאיזה צד הוא הולך בפיק אנד רול, ואם הוא עושה ספרייט לפט טו שוט, או שהוא אוהב לחדור ימינה או שמאלה, אבל כן, הוא מכיר את השמות, הוא מכיר את השחקנים. מאוד חשוב לו, ומאוד חשוב לו לעשות את זה כדי שהקבוצה תצליח, אז הוא רוצה באמת לגרום לזה שהשחקנים הכי טובים יהיו פה.
1: אתה יודע, הוא משקיע כספים מטורפים,
0: נכון.
1: ובסוף חוטף הרבה מאוד ביקורות, בין אם מוצדקות, בין אם פחות. מה עומד מאחורי החלטה להיות כל כך דומיננטי וכל כך, להשקיע כל כך הרבה בקבוצה, כשזה האווירה מסביב.
0: אני עוד פעם, אני כל הזמן טועה עם עצמי, כאילו, איך אני כבן אדם, אם הייתי מקבל את כל מה שהוא מקבל מבחוץ, איך הייתי חווה את זה, כאילו, בסוף, אבל אני מאמין שהוא בן אדם מאוד מאוד תחרותי, מאוד מאוד תחרותי, ורוצה כל פעם, הוא לא מסתפק במשהו. זאת אומרת, השגתי פלייאוף, אני רוצה פיינל פור. עשיתי גמר פלייאוף, אני רוצה לזכות.
1: אבל זה מגיע מאהבת המשחק או מרצון...
0: אני מאמין שזה גם מגיע מאהבת המשחק וגם ביצר תחרותיות אישי שלו בלי קשר, כבן אדם פשוט. אני מאמין שגם בעסקים הוא ככה, אני לא מתמחה בתחום האנרגיה המתחדשת, אבל אני מאמין שזה עניין של דפוס אופי, של תחרותיות שלא נגמרת פשוט.
1: מהעסק הזה הוא לא בדיוק מרוויח.
0: הכדורסל.
1: כן.
0: אני מסכים. מי מרוויח?
2: לא בדיוק מרוויח זה אנדרסטייטמנט.
1: כן,
0: לא, מי מרוויח? מישהו מרוויח?
1: כן.
0: לא נראה לי. כאילו, בטח לא באירופה.
1: אז
0: לא.
1: לכן אני תוהה.
0: אני חושב, אני באמת חושב שזה כן. היצר התחרותי הזה.
3: כמה בדיוק יצר התחרותי? כמה מה שקורה בצד השני של הכביש, האליפות, ים הדר, כל ענייני הבעלות, הכספים שנכנסים, סלש, ייכנסו.
0: במכבי, אתה
3: כן.
0: מתכוון?
3: איך אתה רואה את זה?
0: על הצד של אמר זה משפיע עליי.
3: איך גם איך זה משפיע על הפועל תל אביב וגם איך אתה רואה את זה?
0: אני חושב שהם עשו אונם ברמה המקומית טובה, לקחו דאבל. אין מה להגיד על זה יותר מדי. אני חושב שיש להם מאמן מצוין, ואני חושב ברמת התקציב כולם יודעים שהם לא שם עם אולימפיאק

0: אולימפיאקוס, פנתנאיקוס, דובאי, זה ידוע, אני חושב ש...
1: והפועל.
2: הוא שכח את הפועל, הוא מוזר.
0: אני חושב שהם עושים עבודה טובה, אני חושב שיש להם צוות אימון טוב, שיש להם שחקנים טובים, הם עוד לא סיימו את הבנייה, אז קשה כרגע לשפוט
3: מה זה. מה זה עושה לאופר ינאי לראות את הדבר הזה?
0: אני לא חושב ש...
3: זה לא מגביר איזה...
0: שהעובדה ש... אני חושב שיותר כאב לנו שלא לקחנו אליפות, מאשר שהם לקחו אליפות, אם זה הכיוון. כאב לנו, כי האמנו כבר שנה שנייה שאנחנו יכולים, ובסוף עדיין צריך להגיד, זה שנתיים מאז שאני פה בכל אופן כאיש מקצוע, לא יצא לי לקחת תואר בארץ, כן הבאנו יורו-קאפ שזה מדהים, אבל אם אתה שואל אותי עכשיו מה בא לי שנה הבאה, אז...
2: אז אם כבר שנה הבאה, מה אתה מעדיף? פיינל פור יורו ליג ועוד אליפות למכבי על הראש שלכם? או אליפות הפועל ומחוץ לפלי אוף היורו ליג?
0: שאלה של רשע.
3: אבל זהו, תשובה ואנחנו מסיימים.
0: זה השאלות מאלחנה. אני רוצה גם וגם, קשה לי להגיד. להגיד לך מה יותר בוער בי היום, מה יותר בוער בי, אליפות. אבל אני לא אוותר על הפלייאוף ביורוליג, כי קודם כל יהיה לזה השלכות מטורפות, וכי אנחנו רוצים את זה. אבל אני מאוד רוצה לקחת אליפות וגביע, ואני חושב ש... נעשה הכל בשביל זה.
1: וביורוליג, אני חושב שגם אתם מצפים לקפיצת מדרגה, אז אם אין פיינל פור, איך אתה מגדיר את זה? כן, אני מניח שהפיינל
0: פור, תקן אותי אם אני טועה. עשינו פלייאוף?
1: פלייאוף, אבל אין פיינל פור.
0: למי הפסדנו ברבע גמר?
1: אתה יודע. לא, זה גם עניין שלא נסדירה. אם אתם לא מגיעים לפיינל פור, האם זה אי עמידה במטרה, במטרות? האם זה פיינל פור, זה מטרה?
0: זה מטרה, בטח שזה מטרה.
1: בניגוד לעונה הקודמת, שזה הפלייאוף.
0: מטרת העל של העונה שעברה הייתה פלייאוף. אני מאמין שגם של השנה, אבל ברור שהפיינל פור היא מטרה. בטח.
2: איזה קבוצה הכי מרשימה אותך עונה ביורוליג הקיץ? סליחה, לא עונה, הקיץ בינתיים?
0: במהלכים שהם עשו?
2: במהלכים.
0: אני חושב שאולימפיאקוס. ודובאי.
2: אתה מוותר על ווקאפ אם אתה אולימפיאקוס?
0: כן.
2: כן? מעניין.
0: לדעתי, לדעתי, כן. עם מונטרו וקודי מילר מקנטייר, אני חושב שכן.
3: התמזל מזלך, אנחנו חייבים לסיים את הפרק הזה.
0: אני רוצה עוד, אבל...
2: תבוא עוד חודש, נעשה אחרי החתונה.
1: תמיד מוזמן.
2: תוריד פאניקה.
3: עכשיו נכניס את המברוק אלקי, הרעיס מברוק ב...
0: על החתונה, יאללה.
3: חתונה.
1: זה מרגשים.
2: זה אוטוטו.
3: איזה כיף. אוטוטו, ממש אוטוטו. תודה לי, דניאלי. תודה לך. תודה שענית על כל שאלה.
0: נהניתי מאוד, אני באמת רוצה עוד. מרגיש לי שלא דיברנו על כלום. אבל אני כל הזמן מרגיש ככה.
1: נמשיך למטה בחדר אוכל.
3: נמשיך, כן. הפרק הזה יימשך במקומות אחרים. תודה לך, עמית ניר.
2: תודה, תודה.
3: תודה לך, שר שום.
1: תודה רבה. ערד לא פה, לצערנו. פספס את ההזדמנות, אז אני אודה לנדב על ההקלטה הנפלאה והעזרה.
3: והעזרה והתמיכה, אנחנו נזמין אתכם להאזין לפודקאסטים אחרים מבית ערוץ הספורט. סטרץ' פוד עדיין מקליט? לא.
0: לא, לא.
3: אתה מכיר, אתה קצת שומע פודקאסטים של הערוץ?
0: הוא רק חמש. אני חושב שאני, וזה ידוע עליי, פרט כאילו זה, אגב, אני המאזין לדעתי מספר אחד של חמש באוויר, ביחד עם בוזה שעובד איתנו.
3: כן.
0: ניתן לו שאוט אאוט
3: פה. טוב, אז תמשיך איתי אחר כך.
0: אני ער מאוד בפרשת האירועים הבלתי נגמרת.
3: אנחנו נמשיך את זה.
0: כן, למרות שאמרו שם שדברים טורפים עלינו השנה, אבל בסדר. נדבר על זה עם רז.
3: אנחנו נמשיך את זה בהמשך, כמובן. תודה רבה לך, דני דליאלי, שוב על ההגעה לכאן. אני אומר שרבי, ואנחנו נתראה בפרק הבא.
4: חמש רדיו.
5: הפודקאסטים של חמש רדיו.
4: פודקאסט ה-NBA.
6: חמישי, ה-30 ביולי. עוד רגע נגמר חודש יולי. זה השלב שכבר היינו אמורים לסיים עם ה-NBA לפני איזה שבועיים בערך, אחרי שהסאמר ליג מסתיים. היה פרי אג'נסי, כמה טריידים, כמה עברות. אחלה מגניב, נכנסים לתרדמת, חודש אוגוסט כזה, אף אחד לא מדבר על הליגה. ואיפשהו לקראת סוף חודש אוגוסט מתחילים להיזכר שאוטוטו קוראים דברים ויש מחנות ויש עוד איזה כמה שחקנים בודדים שעדיין לא חתמו ומחכים להצעה מהקבוצה שלהם, תשווה את ההצעה. אבל השנה חודש יולי נראה אחרת לגמרי. נראה אחרת לגמרי כי לפני שבוע, כמה זמן זה היה כבר? לא יודע, לברון ג'יימס, לא, שישה ימים בדיוק, שישה ימים, ביום שישי. לברון ג'יימס מודיע שהוא מצטרף לפילדלפיה 76ers, הקבוצה הרביעית שלו בקריירה, בגיל 41. אתם יודעים את זה, אתם לא צריכים שאני אספר לכם את זה. מה שאתם לא יודעים זה שעמיתי ואני נפגשים פה, עכשיו, ממש זה קורה, בזמן הזה, בעת הזאת. מה קורה, אחי?
7: וואלה, good to be, good to be.
6: כן, טוב, אתה רוצה לדבר על הגופייה שלך?
7: אז אני רוצה להקדיש, לפני ש... מגיע

0: האיש ששם את עצמו מעל כל דבר אחר. וזה בסדר, זה זכותו בתור סופרסטאר בינלאומי, אני לא חייב להתחבר לזה בתור אוהד כדורסל. רציתי להזכיר את הזהות האמיתית, את הלב האמיתי שגם אתה וגם אני גדלנו אולי על, על השחקן שאולי הוא לא היה השחקן הכי גדול, אבל הוא השחקן שהכי עיצב דור מסוים של אוהדי הליגה. ומכיוון שיש לי כל כך הרבה פריטים של אייברסון, רציתי לבוא היום עם הפריט המדהים הזה. אגב, הריבן הזה פה, ידוע לך מה, מה מדובר?
1: ריבן זהו, פה, סליחה. על זה הסתכלתי כאילו וניסיתי להבין, זה משהו של... Who doesn't want to wear the ribbon? אוקיי? קודם כל זה נראה כמו הריבן...
0: של הפורטו ריקן דיי פרייד.
1: של הפורטו ריקן דיי פרייד, וגם ריבן לצערנו שאנחנו מכירים טוב צהוב, בלי הדגל הזה של ארצות הברית שם באמצע. זה משהו של 4th of July, זה מה?
0: אז בעצם בעונת 2001-2002, בדיוק אחרי הפיגוע במגדלי התאומים, ב-9-11, כל ה-NBA החליף, וזאת גופייה מעונת 2001-2002, כל ה-NBA החליף, ככה שהוא בא עם הריבן הזה, של ה-Red, White and Blue, לכבוד ארצות הברית ולכבוד הנספים בפיגוע הנוראי הזה. חוץ מזה, הקפדתי לבוא גם אם שברתי את האגודל, כמו שסיפרתי בפרק הקודם, ואייברסון תמיד היה בא עם דברים על האצבעות, אז באתי עם כיסוי על האצבע, באתי עם הסליב של אייברסון פה על היד, ואפילו באתי עם המגן מרפק של אייברסון, ממש עם כל הסט.
1: חברים, אני רק רוצה שתדעו שאנחנו ב-2026, גברים בגילי 40 יכולים להתנהג כמו ילדים בני 12 עדיין. זה לגיטימי, זה קורה הרבה מאוד זמן.
0: Takes one to no one,
1: לא,
0: מה שנקרא.
1: אני הפסקתי, אני הפסקתי עם זה. אני, כאילו, מה זה הפסקתי עם זה? עם הגיל 12 הפסקתי, אני נתקעתי בגיל 17. כאילו, כזה שאתה כבר לא מתלבש עם בגדים של NBA, כי זה נראה לך ילדותי מדי טיפה.
0: לא עברתי את השלב הזה, אז אף פעם.
1: לא עברת.
0: לא עברתי. טוב, אבל אייברסון זה אייברסון, אייברסון זה אחרת.
1: אייברסון זה השחקן האהוב עליי בכל הזמנים. כמו שאמרת, הוא חינך פה דור שלם לאהבת המשחק, למגניבות המשחק, אוקיי? הוא היה פליי, כאילו.
0: אתה יודע, אני מסתכל לפני שבאתי היום, מסתכלתי כאילו איך אייברסון היה מתלבש כשהוא הולך עם הגופיה הכחולה, ואתה פשוט רואה התאמה מושלמת של כל הפרטי הלבוש. אז אם הוא בא היום עם האדבנד האדום, זה הולך עם, עם הסליב הלבן והמגן אצבעות השחור, והכל כאילו בהתאמה מלאה לאיזה סט לבוש הוא בא איתו.
1: בוא נה, אני עכשיו, אתה מדבר על אייברסון ואני מבין ש... נגעתי בו השנה, ואז אני מבין...
0: מטריד, עידו, פרט, נמק.
1: נגעתי בלא... לא, היה איזה משחק של פילדלפיה, אני חושב שזה היה נגד ניו אורלינס, ובמחצית הם עשו טקס לכבוד הקבוצה מלפני 25 שנה, שהגיעה לגמר ב-2001. מן הסתם, דיקם במטומבו לא היה שם, כי הוא הלך לעולמו, ועוד כמה שחקנים.
0: אירון מקי?
1: אירון מקי היה, אריק סנו היה.
0: אריק סנו, בטוח היה.
1: אני לא זוכר את... נו, היום ברח לי עכשיו לפני שנייה, השם שלו היה לי על הלשון. אני לא זוכר אם הוא חי או לא חי. טיור רטליף. זה השם שרציתי
0: להגיד. אבל טיור רטליף לא עבר בטרייד על דיקמבה?
1: לא, הוא היה בקבוצה.
0: טיור רטליף היה?
1: הם שחקו ביחד.
0: אוקיי.
1: הוא היה בקבוצה שהגיע לגמר. והוא עבר ממש סמוך אליי כזה. אז אתה יודע, זרקתי לו כמו ילד בן 12. You're my favorite player of all time.
0: never heard that one before.
1: בכלל, אני רוצה לספר לך סיפור ש... כאילו, פה בפודקאסט לפעמים, נכון שזה לא קשור לעבוד כל כדורסל, אבל כאילו, אני מרגיש משוחרר לדבר על דברים שאני לא מצייץ ואני לא מעלה בפוסטים. אז הגעתי לפיק מסוים במונדיאל, אוקיי? בזמן שדור הופמן נותן כיפים למסי, ואדר יעקובי נותן כיפים לנימר, אני נתתי כיף שמבחינתי, אפשר להתווכח על מסי, אבל לא רואה את נעימר ממטר, אוקיי? מגיל 20 בערך, כבר 25 שנה, חגגתי 45 לפני 5 ימים, זה זקן אני.
0: זלטו.
1: כששואלים אותי מי האישה הכי יפה בעולם, הכי וואו בעולם בעיניי, זו אותה תשובה. פנלופה קרוז. יצא הדבר, משחק במונדיאל, ספרד נגד אוסטריה, פנלופה מגיע ללוס אנג'לס, יחד עם בעלה, חוויאר ברדם, שמת עלינו. עכשיו, אני מסתובב שם כאילו במעבר...
0: צינת, לא? איזה פרו-פלסטיני מטורף, לא?
1: אני מסתובב במעבר ליד
0: ה... קציתי לוודא.
1: ליד הסוויטות, כאילו, זה הכל כזה סוויטות בעיגול, בסופאי. ואני רואה אותה, וזה היה בהפסקת שתייה, אני חושב, או משהו כזה. וכאילו, אני ממש סמוך אליה, כשהיא בסוויטה מעליי, ומלא אנשים באים, ופנלופה, וצועקים לה, ונותנים לה כיפי, והיא מחזיקה דגל של ספרד, והביבה אספניה, וכאילו, אווירה כזאת זה. עכשיו, אני עומד שם, אני בדרך כלל כשאני מצלם, אני כמו זבוב על הקיר, כאילו, נדיר שאני עושה משהו, אומר משהו, אמרתי לאלן אייברסון, ואמרתי לסנופ דוג סנופ, וכאילו, עשיתי לו פייסבוק כזה, אבל

0: שזה עם שחקני NBA נוכחיים, נגיד סטף או לבון, אני עומד שם כמו זבוב, לא מצלם, לא מוציא מילה. וכאן ספציפית, אני מצלם, לא מוציא מילה, אבל זאת פנלופה קרוז, והיא לוחצת ידיים לכולם. אני כזה, מה, בשביל הקטע? משיטה את היד. היא מושיטה לי וחזרה, לוחצת לי את היד. לוקח את הטלפון, כאילו, מצלם את הכל, מסובב את המצלמה אליי, ואומר כזה, טוב, אני עשיתי את שלי, הרגע לחצתי יד לקראש הכי גדול שלי, לפני שספקתי לסיים את הבחיים, אני כזה חצי מסתובב, ורואה שחוויאר ברדם בעלה, כבר עומד ככה, מניף בגאווה,
1: דגל פלסטין.
0: דגל חינם, מחזיק אותו, מנופף אותו ככה, למשך איזה דקה ומשהו. עכשיו, שתבין, אני בחיוך, וכאילו פנלופה, הפנטזיה הכי גדולה שלי, וכאילו, שנייה, בעלה, הורס לי עכשיו. גם דיברנו על זה, אתה זוכר? אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל בפודקאסט שהקלטנו ממש מהמשחק פתיחה של מונדיאל, או המשחק השני או משהו שהייתי בו, דיברתי על אירוע שאני חושב אם לעלות לרשתות או לא לעלות לרשתות. אתה לא מבין כמה דברים בחרתי שלא לעלות לרשתות? שידעתי שיביאו טראפיק, מספרים, whatever, רק כי הבנתי שזה, התוצר נלווה של זה, זה כללות ורעל וגועל וכל מיני דברים כאלה. תכף נדבר גם על כדורסל ו-NBA, מה איתך, יש דברים אחרים בחיים שאתה רוצה לדבר עליהם לפעמים? אתה יודע, אמיתי, אנשים פה רגילים לשמוע אותך רק מדבר כדורסל, כדורסל, עם כל מיני רפרנסים ותרבות אמריקאית ודברים מהסוג הזה, אבל בגדול אתה איש עם תחומי עניין מאוד מאוד מאוד רחבים, מגוונים, אתה רוצה להקליט פודקאסט כלכלי או משהו אתה יכול, נראה לי.
1: כן, פה אנחנו נשארים לסקריפט, אבל בוא, אם אני אשתף משהו אישי, אז עם אשתי חודש תשיעי, אחי, כאילו...
0: או, בשעה טובה.
1: שבוע 38, שזה אומר, יענו...
0: מחר, מחרתיים, עוד שבוע.
1: מתחילה שבוע 38.
0: בקיצר, הוא הולך להיות אריה. הוא, אי?
1: אריה.
0: הוא או אי?
1: זוהר.
0: זוהר. בלשון זהר.
1: זהר. אז כן, אז זה האירוע המתקרב.
0: בקיצר, אמיתי מכין אתכם לזה שהוא לא יוכל להקליט פודקאסטים בשבועות הקרובים.
1: תודה ללברון שהחליט בזמן ולא התנגש לי.
0: יאללה, בוא נדבר על לברון ג'יימס, הולך לפילדלפיה. תשמע, זה סיפור גדול, סיפור ענק. אני חושב שכבר התרגלנו לכל כך הרבה כותרות וכל כך הרבה מעברים, ובצורה מסוימת זה מצחיק להגיד, אבל אני לא אגיד מקטינים את האירוע הזה, פשוט... אנחנו קודם כל אחרי הקיץ הכי משוגע בהיסטוריה של ה-NBA, אין על זה בכלל ויכוח, אין על זה
1: שום תחרות. עוד פעם אתה מתחיל איתי?
0: לא, אין מה להתחיל איתך, דיברנו על זה. ברגע שקוואי, לברון ויאניס עברו, תוסיף גם את ג'יילן בראון, זה ארבעה פיינלס MVP. לא היה שום דבר שהתקרב לזה.
1: ותודה לאפרון השני. איך אנחנו אומרים להגיד את הדבר הזה בעברית, תדע?
0: סינר, כמו שחקן טניס. סקנד סינר.
1: סקנד סינר, לא באמת, כאילו אין לזה תרגום טוב בעברית, כאילו סף
0: לא,
1: השני, האפרון.
0: זה על הפנים, בגלל זה אנחנו נקרא לזה סקנד אפרון.
1: סקנד אפרון,
0: בוא נגיד שכשאנחנו...
1: ככה אני אמור להגיד כל הזמן.
0: כשאנחנו נגיע למצב שאנחנו מדברים על זה בכלל, אלה שישמעו אותנו מדברים על זה, הם יודעים על מה אנחנו מדברים, אוקיי? לאנשים אחרים, אם הם יגיעו לשלב שהם שומעים את הסקנד אפרון, הם כנראה יתבלבלו, כנראה נכנסו לזה מחילת ארנב.
1: תשמע, הבעיה שלי זה שצלי במשפחה לא כולם חיות כדורסל ומזינים לפודקאסט הזה בגללי, אז הבן זוג של אמא שלי הוא דוקטור לפיזיקה, אני אתחיל להגיד פה סקנד אפרון, אתה יודע, אני אקבל אחרי זה חקירה עם הוכחות על הדבר הזה.
0: דווקא מדוקטור לפיזיקה הייתי מצפה להבין יותר את תקרת השכר והעניין החוזי.
1: זה בטוח לא יקשה עליו, זה בטוח.
0: תראה, יש פה הרבה מאוד נקודות, זה מה שנעשה בפוד הזה, נדבר על המעבר של לברון לפילים, מכמה זוויות אפשריות, כי זה לברון ג'יימס, אמרת, הספורטאי הבינלאומי הכי גדול, או אחד הכי גדולים, ולהחלטה הזאת, זאת החלטה שונה מכל החלטה שראינו אי פעם של שחקן כדורסל, בכל מה שקשור לשלב שלו בקריירה, כי לא היה דבר כזה, למעמד שלו.
1: אני דווקא לא מסכים איתך, אני חושב שיש הגבלות, דווקא אולי, אם אני צריך להגיד, כאילו אני יודע שאנחנו מאוד אוהבים להשוות את לברון לקובי בריינט, למייקל ג'ורדן, אבל אולי שני השחקנים עם הקריירה היותר דומה ללברון, ביציבות, באורך שלה, וכי הרי ג'ורדן עשה הפסקות, עשה פה, זה לא בדיוק הקריירה הקלאסית, בטח לא מג'יק שנאלץ לעצור את הקריירה בשיאה, לארי ברד, פציעה וכן הלאה, אבל דווקא אני מזהה הרבה מאוד קשר של לברון בעצם מקום אחד ושתיים לפני שהוא הגיע ברשימת קלעי כל הזמנים. אני מדבר כמובן על קרים אבדול ג'אבר עם הקריירה הבלתי נגמרת שלו, אולי תכף אני אסביר את הקשר אליו, ואני בעיקר מדבר על מספר שתיים שהיה, שזה קארל מלון.
0: אני מבין את ההשוואה לקרים בכל מה שקשור לקריירה, למלון ממש.

0: לא, אולי לא בתור האקלאידס וההצלחות הקבוצתיות.
1: לא, לא, לא, אני מדבר קודם כל על זה שקארל מלון שחק כל הקריירה שלו בקבוצה אחת, ואז עבר לסוף הקריירה
0: ללייקרס. אם אני רגע שם ספציפית על השלב של סוף הקריירה, הכוונה שלי הייתה שחקנים שהיו סלע של יציבות לאורך שנים, ספקים אמיתיים.
1: לא, כי במקרה של קארל זה באמת, יש פה, אתה יודע, כל הקריירה היא קצת מקבילה בצורה מסוימת.
0: נכון, אבל קארל מלון
1: כמובן, כמו שקארל הביא את האליפות למילווקי לפני שהוא עבר, ולא חזר להעביר.
0: כיוונתי למעבר של קארל מלון בשנות ה-40 כבר, בגיל 40-41 למיטב זיכרוני, ללייקרס. שהוא אמר ביודעין, והוא גם לקח חוזה מינימום בלייקרס, למי שזוכר, הוא אמר ביודעין, אני כבר לא יכול לסחוב את יוטה בתור הכוכב הגדול, אני אלך, סליחה על הביטוי, הוא כמובן לא זכה באליפות, לא כמו לברון שזכה כבר בארבע, אני אלך לרדוף אחרי האליפות, בזה שאני אצטרף לשאק וקובי, הוא כמובן לא ידע כמה
1: הרי לעשות. אבל זה הבדל, וכאן הנקודה המרכזית, שאמרת, אני הולך לרדוף אחרי האליפות, לברון לא רודף אחרי האליפות, יש לו ארבע אליפויות. זה שהוא רוצה להוסיף עוד אליפויות, זה ברור, אבל רגע.
0: לא, הוא הלך לפילי כי זה מה שטוב לזורי.
1: שנייה. ההשוואה פה בעיניי
0: זורי
1: היא,
0: הבת
1: היא לא
0: שלו, למי שלא מבין את הרפרנס.
1: כי
0: כן.
1: אין כזה דבר. מי ששומע את הפודקאסט יודע מי זאת זורי. סתם, האמת שלא בטוח.
0: אוקיי.
1: ההשוואה לא נכונה בעיניי, כי קארל מלון הצטרף ללייקרס אחרי שלוש אליפויות רצופות, אוקיי?
0: לא, אחרי הפסד.
1: סליחה, בסדר. היה שלוש אליפויות, 2000-2002, הפסד ב-2003 לסן אנטוניו.
0: 4-2.
1: 4-2, ואז חזרה לגמר ב-2004 עם קארל מלון, הקבוצה הזאת עם קארל מלון ועם גארי פייטון. עדיין הוא הגיע לקבוצה עם קובי ושק, שזכו הרגע בטריפית, ועם איזה פיל ג'קסון מאמן, זאת אומרת, היסודות היו שם. כשאתה מסתכל על פילדלפיה, זה שאומרים שלברון רודף אחרי טבעת, אז נכון שג'לן בראון עבר וזה חיזק את הסטאר פאוור, אפשר להתווכח כדורסל. אבל אנחנו מדברים על ארגון שלא הגיע לגמר מזרח 25 שנים, על קבוצה שנופלת ברגעי השיא, על כוכב שלא מספיק בריא, שלא מספיק אמין, על קו אחורי שהוא אנדרסייזד, הוא מחשמל והוא התקפית מדהים, וגם הגנתית הם רוצים לשמור, אבל אתה יודע, מקסי ואג'קום ביחד הם קצת קטנים, אתה מוסיף אליהם את ג'לן בראון, אין פה גרנטי, ואנחנו גם נדבר על זה, עוד מעט נגיע לקטע של הכדורסל, אבל קודם כל נתחיל דווקא עם המורשת, כי זה הסיפור עם לברון. אני חושב, זאת הסיבה שכולם לא מפסיקים לדבר עליו, כי הוא עושה כל כך הרבה דברים, ממשיך לעשות דברים, וחלקם שרורייתים, וחלקם מעצבנים אנשים, ואומרים, רודף אחרי טבעת. אני לא חושב שהמעבר הזה קשור לרדיפה אחרי טבעת. נכון, הוא לא עשה את זה בשביל זורי, אבל בואו נחזור לציוץ שלו שבישר לכל העולם. אגב, לא רק לנו, גם לשאר הקבוצות שהיו מעוניינות וחיכו לשמוע מה ההחלטה של לברון, כך הן שמעו על ההחלטה הזאת.
0: אגב, הבנתי שריץ' פול, כי מכיוון שלא היה לו כוח להתחיל לסמס, כי זה הרבה עבודה לכל המעורבים בדבר, אז הוא עשה בכל קבוצה, הוא עשה קבוצת וואטסאפ עם כל האונרשיפ גרופ, זאת אומרת, במקרה של פילדלפיה, ג'וש הריס, ברח לי השם שלו, הוא מגולדן סטייט, נו, בוב מיירס. בוב מיירס,
1: בוב מיירס שבפילדלפיה.
0: הוא עשה את כל הקבוצה, והוא פשוט כאילו אמר להם ברכות. וזהו, וככה, זאת הייתה, ככה הם גילו. זה מה שאני הבנתי שקרה.
1: תראה, שוב, בעולם שאנחנו חיים בו אני מבין, כבר כמה אתה יכול לעשות דברים בצורה פומפוזית, מה גם שהסיפור הזה נגרר קצת, איזה שבוע, שבועיים מעבר לזמן, ומצד שני, היה ברור לכולנו שלברון יודע שכל הפוקוס על המונדיאל, שנערך בארצות הברית, מסי וכו', ולא נדע מה הוא החליט עד אחרי.
0: בטח שיש במונדיאל כוכב כמו עידו גור.
1: מה זה? כוכב שלא רואים. הייתי, כאילו, מה זה לא רואים?
0: למה לא באת היום עם חליפה?
1: באמצע הלילה, במשחקים של ארצות הברית, בווסט קוסט, בשעות שאף אחד לא רואה כדורגל, במשחקים שפחות זה, אבל אני מודה על הזכות להיות חלק מהאירוע באמת מטורף הזה, אולי מתישהו מישהו הזמנתי לאיזה פודקאסט לדבר ולשתף בחוויות, זה לא נגמר, תדע לך, זה כאילו, יש הכמויות של סיפורים.
0: חשבתי שרקמנו פה כזו שותפות השנה, שאולי אתה אפילו תזמין אותי, אבל לא, הטלפון לא צלצל כל החודש הזה.
1: למונדיאל.
0: כן.
1: לא, אני שונא אנשים, בגדול, כמה שאני יכול להיות לבד ובלי אנשים, בטח איתך, סתם, אני לא שונא אנשים, אני פשוט אוהב להיות לבד. לא, דבר עם התאגיד אחרי, שיוצא לך קרדיטציה בפעם הבאה. בקיצור, בכל מה שקשור למורשת, לרדיפה אחרי טבעות, להצטרף לקבוצה חזקה, זאת קבוצה לא חזקה, זאת קבוצה שלא הוכיחה את עצמה, זאת קבוצה שלא מתקדמת בפלייאוף יותר מדי, זאת קבוצה שרק לפני חודשיים חטפה סוויפ, נכון, מאלופת ה-NBA, הקבוצה הכי טובה ביקום, האינטרגלקטי, הניו יורק ניקס, עם כוכב ג'לן ברנסון שטאנוס מהנוקמים, זה כאילו היה... הנוקמים? כן, הנוקמים, נכון? ככה קוראים לסרטים האלה, The Avengers.
0: כן, נראה לי, אני לא...
1: שהוא היה כמו טול בפארק ליד ג'לן ברנסון.

0: ראש, זה היה כאילו, דווקא אחרי הקאמבק המופלא של פילי נגד בוסטון בסיבוב הראשון, היית מצפה להרבה יותר תשוקה מהקהל ומהשחקנים, והם פשוט lay down and died on the floor, כאילו, מול הניקס, וזה היה מביך לראות.
1: שלא תחשוב שלברון הולך לשנות את זה, בדיוק ההפך. אני מעריך שזה הולך לגדול ולהיות קצת יותר קיצוני. המחירים של המשחקים של הסיקסרס עכשיו, מה זה קפצו? רק לשם השוואה, המשחק הכי זול, הכרטיס הכי זול, לכניסה בסוף העונה שעברה, או תחילת הפלייאוף אפילו, לא, תחילת הפלייאוף, משחק נגד בוסטון, צ'יפס טיקט $53 היה. כרטיס הכי זול, המשחק הראשון של לברון, בפרי סיזן, $283. כן, יהיו תנודות, שוק הריסל, וביום של המשחק, יומיים לפני כנראה זה ירד, וזה גם אלמנט הופעת בחורה של לברון במדי פילדלפיה, נכון שזה קדם עונה, אבל כן, מה שהולך לקרות, זה שאוהדים של פילדלפיה יבינו, שלא רק אוהדים של ניו יורק, הרבה אוהדים אחרים מוכנים לשלם הרבה מאוד כסף, בשביל לראות את לברון אולי בעונה האחרונה שלו בקריירה, למרות שהוא חתם על חוזה לשתי עונות כביכול, למרות שגם שם יש איזושהי בעיה, הוא לא יכול מבחינה חוזית לחתום, אבל לא ניכנס לזה, זה אני אשאיר לפודקאסים של בריאן ווינדורס. אבל אנחנו קצת מתפזרים, אני רוצה להישאר שנייה, קודם כל בהחלטה של פילדלפיה, ולפני שאנחנו מנתחים גם את הכדורסל וכאלה, יש פה את המאוכזבות, אוקיי? יש פה את מיאמי ואת קליבלנד ואת גולדן סטייט כביכול, שהן השלוש שהכי ציפו וקיוו לזה, וזה לא קרה להן, כשאתה צריך לעשות רציונל להחלטה של לברון. למה פילדלפיה ולא התחנות האחרות שדיברנו עליהן?
0: אז גולדן סטייט אני פוסל כי באופן די ברור, הקבוצה היא לא מספיק חזקה כדי להתחרות גם עם לברון, אני לא יודע אם הקבוצה הזאת עולה לפלייאוף במערב כנראה, כי הקבוצה פשוט לא מספיק טובה, אנחנו רואים את זה, עם כל הכבוד לסטף, אין להם, וג'ימי פצוע, אם ג'ימי קשיר זה סיפור אחר. אז גולדן סטייט נפסלת אוטומטית בהיבט הזה. גם ברור שהדרך היא, למרות שהמזרח בהחלט התחזק, הדרך היא פשוטה יותר במזרח, מאשר לעבור במערב, שיש לך את OKC וסן אנטוניו על הראש, ולחפש. אז כשמסתכלים על האופציות במזרח, אני חושב שלברון, הוא כטקטיקה לאורך הקריירה, כן, הוא אוהב ללכת לקבוצה שהיא הכי סטאקט, עם הכי הרבה שחקנים חזקים, אבל הוא גם אוהב ללכת לסיטואציות שהוא יכול לצאת בהם רק טוב, שזה רק יעצים את המורשת שלו. בקליבלנד הוא אמנם הקבוצה במצב יחסית נואש לגיבור שיציל אותה, אבל הוא כבר עשה את זה בקליבלנד, הוא כבר פרה את חובו לקליבלנד. במיאמי, אני חושב שהקבוצה בעייתית הרבה יותר, נכון הם הביאו את יאניס, אבל הם ויתרו על הרבה שחקנים, והפיט הוא קצת קלנקי, וגם במיאמי הוא כבר עשה את זה. דווקא ללכת לפילדלפיה, למקום שבו כל הקרדיט ילך אליו, כנראה במידה וזה יצליח, ואם זה לא יצליח, יגידו, אוקיי, כאילו פילי לא באמת התקרבה ל... זה לא קבוצה שעשתה גמר NBA או אפילו גמר מזרח, לדעתי הם לא עשו. אז הוא הלך למקום שבו המוניטין שלו מבחינת ה-PR יהיה הכי טוב.
1: הגמר מזרח האחרון, זה הגמר מזרח של 2001.
0: כן, בדיוק, אז הוא הלך, הוא תמיד עושה את הבחירה שגם המקום שהוא הכי סטאקט מבחינת השחקנים, תכף אני רוצה להגיד משהו בהיבט הזה, וגם שישרת אותו הכי טוב מבחינת ה-PR, כי בקליבלנד הוא כבר עשה את זה, במיאמי הוא כבר עשה את זה, גולדן סטייט לא מספיק טובה, אוקיי, הגענו לפילדלפיה, ובאמת בנו שם סגל מאוד מאוד מעניין. מה שעוד לברון בדרך כלל מקבל בהחלטות שלו, חוץ מקליבלנד שהוא עבר אליה ב-2014, זה שהוא בדרך כלל הולך לקבוצה שהיא מאוד מאוד מוכשרת, אבל היא לאו דווקא מתחברת על המגרש. אני לא חושב שמיאמי, כשהוא בא למיאמי, יחד עם וייד ובוש, שזה כאילו התלקיד המושלם לשחק סביבו, אבל לברון היה בשיא הקריירה שלו ואמר, I can make it work. אני אפתור את הבעיות שיהיו על המגרש, גם אם ההתאמה היא לא חלקה. הוא הלך ללייקרס בכלל, הוא הלך לקבוצה כאילו לא קשורה לחיים, ובסוף הוא העיף את כולם. כי כימיה ועקרונות כאלה על המגרש מעולם לא היו בראש קבלת ההחלטות של לברון. זה יותר היה איפה הוא רוצה להיות, ומקסימום נסתדר את המצב אחרי זה. אנחנו זוכרים איך בקליבלנד הוא כל שנה עשה טרייד על כל הקבוצה כדי לקבל את מי שהוא רוצה. גם בלייקרס הוא הוביל מהלכים כאלה. ופה כשהוא מגיע לפילדלפיה, ואנחנו נדבר עוד מעט על ההתאמה על המגרש, אנחנו רואים שזה כנראה לא בדיוק משלים אחד את השני על המגרש, אבל לברון, לדעתי, בחטא היוהרה טיפה שלו, וזה גם נגזר מהאמונה העצמית המאוד גדולה שיש לו, עם כל הכבוד להישגים שהוא עשה לאורך הקריירה, הוא חושב שהוא יכול לפתור כל סיטואציה. ואני חושב שהמציאות הולכת להקות על פניו, כשהוא יבין שבגילו הוא דווקא היה צריך לבחור סיטואציה שיותר מתאימה לו להשתלב בצורה חלקה, מאשר כזו שהוא צריך לפתור. אולי בעיני רוחו חושב שזה הולך להיות כמו נבחרת ארצות הברית

0: לשבת על הפרקט, כי בהחלט יש לו טלנט לבל בחמישייה של נבחרת ארצות הברית, אבל הדברים לא יזרמו בצורה כזאת חלקה כמו שהוא מצפה לדעתי. אני לא רוצה לזלוג יותר מדי למה קורה על המגרש.
1: כן, נדבר על המגרש אחרי.
0: הוא חושב שהוא יפתור את הסיטואציה. ומבחינת מורשת, אני חושב שזה אחלה שוק לבחור, כי בטח אחרי האליפות של הניקס, יש איזה טרנד כזה ללכת לקבוצה שלא זכתה מיליון שנה באליפות, במקרה של פילדלפי 43 שנה מאז התואר האחרון שלה, ולהצטער בתור המושיע. אבל אני חושב שדווקא בגלל האופי של העיר בפילדלפיה, שהוא אופי מאוד נוקשה, גם הקהל שם הוא מאוד מאוד קשה, זה יכול גם להתפוצץ לו בפרצוף די מהר. אתה רמזת לזה קודם, דיברת על קיצוניות שאולי הולכת להיות פה בפילדלפיה מבחינת הקהל. אני חושב שזה האירוע שיכול להתפגז לו בפרצוף, כי הקהל בפילדלפיה הוא הרבה פחות קהל שמסתנבר מאור הזרקורים, ואם זה לא ימצא חן בעיניו מה שקורה למגרש, הוא יגרום לשחקנים לדעת מזה, ו...
1: כן,
0: זה משהו שמעניין לראות
1: איך התפתח. הקהל שמיה קשה, ומצד שני, אני לא יודע כמה יצא לך לראות את התגובות, אני בטוח שראית חלק, אבל נתקלתי בעשרות סרטונים של אנשים בפילדלפיה, בזמן הפרסום של המעבר של לברון לפילי, פשוט חגיגה ברחובות, אנשים צופרים ומתחבקים ונחמדים אחד לשני, והתוכניות רדיו והפודקאסט שם שתוך כדי קיבלו את זה בלייב, והתגובה שלהם והם קופצים והם... יש שם טרפת. זאת אומרת, האוהדים מחכים ללברון, הם מעריכים את לברון. מה שאפשר להגיד לטובה על אוהדי פילדלפיה, שהם אמנם אוהדים מאוד מאוד קשים, והם יכולים להיות רעים לשחקנים שלהם, שזה לא דבר נהוג בדרך כלל בספורט האמריקאי, אבל יש להם גם הבנה עמוקה של המשחק, הבנה עמוקה של ספורט, חיבור עמוק לזה, ולא סתם קוראים לעיר The City of Brotherly Loved, אהבת האחים, כי זה הכל שמתחבר פחות או יותר על כל מיני פולקלורים כאלה של ספורט, אם תרצה רוקי.
0: אגב, שאתה רואה את
1: האופי הקשי יום האלה של אנשי פילדלפיה, שהם כאילו, אתה יודע, ניו יורק פה מעבר לפינה, אבל אנחנו לא, אז הכל זוהר ונוצץ, וברודווי ואורות ניון, אצלנו הכל פח וקשה ורע, ואנחנו גריינדרס כאלה, אז אתה יודע, יש איזושהי גאווה כזאת, ויש הערכה, אני חושב, ללברון ג'יימס. להתפגז לו בפרצוף, להתפוצץ לו בפרצוף, אני לא חושב שיש מישהו שמצפה שלברון יהיה אקסטרה אינגרידיאנט, יהיה הדבר שעושה את הדיפרנס כאילו, ומביא את פילי לאליפות. אני חושב שיהיו פה הרבה מאוד עניינים, שאם זה לא יצליח מקצועית, שהקהל יפנה חצים לכיוונים אחרים, ויש עוד כמה דמויות.
0: יש גם בילטין כבר סעיר לעזאזל, שזה אמביד וחוז, לברון לא צריך לעשות באשמה, בגלל זה פי-אר מושלם בשבילו.
1: מה זה פי-אר מושלם? בן אדם, הוא היה בן 42, עוד שלושה חודשים, ארבעה חודשים, משהו כזה, ב-30 בדצמבר, כאילו, מה? אבל אדם בעונה 24 שלו.
0: רגע,
1: זה מדהים להגיד שהוא עושה החלטות בשביל ה-PR שלו, כדי שלא
0: עושה. כל דבר שלברון עושה בקרר הזה לפי ה-PR. המשיכה של ההחלטה שלושה שבועות זה לפי ה-PR. אל תבלבל לי את המוח. רגע, אבל אני רוצה רגע לגעת, מה שאמרת עם ה-City of Brotherly Love. אין ספק שיש הרבה brothers עכשיו בפילי. בטח כשאתה מעמיד את זה בקונטרסט, אתה יודע, אתה לא צריך צבע. אפשר לחזור לשנות ה-60 שלא הייתה טלוויזיה בצבע. כדי לראות את ההבדל בין החמישייה בלייקרס לבין החמישייה בפילי.
1: אני כבר מה שמטריד אותי.
0: אתה חושב שהוא עזב את הסנואו טיים בלייקרס בשביל הברודרס של פילי, שזה גם היה שיקול? כי לברון כן אוהב את העצמה השחורה הזאת, צריך להגיד. לברון לאורך הקריירה מאוד אוהב לשים את החברים שלו, אנשים שבהחלט יש להם כישרון, ריץ' פול, מאבריק קארטר וכן הלאה, אוהב לקחת את החבר'ה שלו ולשים אותם ב... position them for greatness, ולהבליט על הדרך את היכולת של האפרו-אמריקאים גם להצליח בעולם הזה.
1: תראה, יש אפליה מסוימת בליגה הזאת, לטובת...
0: נגד הלבנים.
1: כן, נגד הלבנים. זה משהו שאנחנו יודעים ומכירים וקורה. אתה יודע מה? זה לא רק בחדרי חדרים ובחדרי הלבשה וכו'. אתה זוכר את המפגש של... גריידי דיק ואנטוני בלק.
0: כן,
1: סתם, זה לא היה קשור, לא יודע למה זה קפץ עכשיו לראש. בכל מה שקשור למעבר הזה של צבעים, אני לא חושב שלברון הוא אחד השחקנים הכי לבנים באופי שלהם. אז זה שהוא רוצה להעצים גם...
0: ההשערה שלי הייתה שהוא לא רוצה להיות הכי שחור בלוס אנג'לס, והוא במקום זה עובר להיות הכי לבן בפילדלפיה. זאת הייתה ההשערה שלי.
1: זו השערה הנחמדה.
0: כי הוא רגיל להיות די
1: לבן. יש לו שחקן לבן בפילי, בו אנחנו תכף גם נדבר על הסגל של הקבוצה, ואיך זה נראה מבחינה מקצועית. אני רק אומר שלברון מגיע למקום, סליחה, רציתי קודם ללכת שני צעדים אחורה. הסיבה שהוא לא הולך למיאמי, לפני הכל בעיניי כדורסל, מקצועי. אמרת, קלנקי זה לא קלנקי, אין שם פיט בשום צורה. לפתוח בחמישייה עם אדבאיו, יאי,

0: יאניס ולברון ועם דביון מיטשל, נכון? מי קולע? אף אחד לא קולע. אין, כאילו נורמן פאוול עזב אותם, טיילר הירו עזב אותם, השחקנים היחידים ששמו שם נקודות, אקז עזב אותם, כלל וויר שריווח את המשחק וקלה שלשות. אני לא יודע איך הדבר הזה היה נראה. אני לא יודע איך זה יראה עכשיו עם יאניס. אני חושב שמיאמי עשתה פה החלטה ש... לא משנה, דיברנו עליה, כשדיברנו עליה, נראה מתי נדבר עליה שוב, אני בטוח שיהיו לנו עוד רשמים, אבל מצד אחד היא הביאה כוכב גדול, מצד שני היא איבדה הרבה מאוד נכסים ושחקנים צעירים, ואני לא יודע אם זה יספיק בשביל זה שהיא תהיה תחרותית ברמת לעבור סיבוב בפלייאוף, או לא יודע, גמר מזרח, לא רואה את זה קורה. שום סיכוי. קליבלן, זאת כאילו תעלומה בעיניי, אבל אם אני מנתח, מנסה לנתח את האישיות של לברון, אני יכול להבין למה הוא ויתר על קליבלן. ולאו דווקא בגלל שהוא עשה את זה כבר שם. אני חושב שבגלל המשקל העצום של הנוכחות שלו בקליבלן, שזה שהוא הרבה יותר מאוד שחקן בכל קבוצה שהוא משחק בה, אבל בקליבלן הוא הרבה יותר מרוב האנשים שחיו בעיר הזאת בכל ההיסטוריה שלה. בעיניי, זה לא עניין של לחץ, אבל... זה אולי פחות מאתגר בשבילו, זה לחזור הביתה, זה לחזור למקום, ראינו אותו שנה שעברה שם עם ברוני, ואת האהבה שברוני קיבל, זה היה רגע באמת מרגש ויוצא דופן כזה של כדורסל, שקבוצה שלמה, קהל שלם של כאילו קבוצה, בעד, שחקן יריב בכלל, למה? ומסבירים את זה, ואתה יכול להבין למה. כי הם אשכרה ראו את ברוני בגיל שנתיים ושלוש וארבע וחמש, רץ על הפרקט שלהם. ואתה יודע, איזה חמוד ברוני הבן שזה. אז כשאתה עוקב ומלווה מישהו מגיל מאוד מאוד מאוד צעיר, אז החיבור אליו הוא אחרת. ואני חושב שבשביל לברון, כל הקטע המשפחתי הזה, היה טיפה too much. הוא לא רצה להיות, וזה הולך להיות מצחיק עכשיו, אתה תצחק כשאני הולך להגיד את המשפט הזה, אבל הוא לא רצה להיות the center of attention. בקליבלן. כי הוא היה כבר מספיק שם, וזאת הסיבה לדעתי שהוא החליט ללכת, קודם, דיברת קודם על זה, על המערב, גולדן סטייט. עזוב שנייה, גם אם גולדן סטייט אתה יותר טובה, גם אם ג'ימי היה בריא, OKC וסן אנטוניו אי אפשר לעבור אותן במערב, פשוט אי אפשר. אז להצטרף לגולדן סטייט בשביל לשחק עם סטף שנה, שנתיים, זה היה נחמד, וסיפור ברומנס חביב, אבל לא מקדם אותנו מבחינת כדורסל. המזרח לעומת זאת, הדרך לשם היא לא יותר קלה. אוקיי? בוא נגיד שהקונפרנס המזרחי הרבה יותר עמוק לדעתי, עם קבוצות יותר איכותיות מהקונפרנס המערבי, אבל השתיים הכי טובות נמצאות במערב. בסדר, הניקס זה עדיין אלופים, והם עדיין הקבוצה הכי טובה עד שהוכח אחרת, אבל מבחינת יחסי כוחות ראינו מאזנים של עונה סדירה. יש פה שתי קבוצות שעשו 60 ניצחונות פלוס, ושאר הקבוצות במזרח חוץ מדטרויט לא הגיעו למספרים האלה, בטח לא הניקס, שנעצרו על אזור 50 ניצחונות. למה הוא לא הלך לניקס? אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל דיברתי פה, הייתה לי איזושהי, עוד לפני האליפות, איזה חודש לפני, חודשיים לפני, הייתה לי מחשבה שאולי הוא יצטרף לניו יורק ויקח איתה אליפות שנה הבאה, Man in the Garden, כמו השיר של קנדריק למר. ניו יורק הרחסה לו את זה, עם זה שהיא לקחה אליפות, ואני חושב שזאת הסיבה שהוא בחר בפילדלפיה. זה ככה מבחינת היעד, הבחירה, כביכול מקצועית, שהוא דיבר עליה, שיש לו עוד על מה להתחרות, שיש לו על מה להוכיח. וזה עוד פעם מחזיר אותי לקליבלן. בקליבלן הוא יותר מדי מלך. הוא באמת יותר מדי מלך. בפילדלפיה הוא מרגיש כאילו, אוקיי, אני צריך להוכיח את עצמי שוב. הוא דיבר על זה, הוא כתב את זה, גריינדינג, לעבוד קשה, הוא מבין גם שהקהל יעשה לו לפעמים גם הרורים. אז זה בכל מה שקשור למורשת ולהחלטה ולהבנה, לבן אדם שבגיל 41 עשה כבר הכל, לא צריך כסף, אומר את המשפטים הבאים, אני הולך לבחור קבוצה, לא כי אני חושב על המשפחה שלי, לא כי אני חושב על... מה עוד הוא אמר?
1: אבל מה אתה כל כך מאמין למה שהוא אמר? שבוע לפני הוא אמר שהכי חשוב לו זה שיהיה טוב לזורי וקבל החלטה לפי הבת שלו. אז שבוע אחרי זה כבר הכי חשוב לו אליפות? די, עידו, באמת, אתה מצטט לי ממנו כאילו, הבן אדם מאמין.
0: חשוב לו להתחרות, קודם כל...
1: אני לא מאמין למילה שיוצאת לו מהפה, אל תגיד לי ככה, הוא רוצה לעזוב את הלייקרס בשביל הפינס. מה זה הפינס? בסוף ללכת לקבוצה הכי טובה לזכות בה באליפות.
0: אני מסתכל על החיים בצורה יותר...
1: שבוע לפני הוא אמר שהוא הולך לפי זורי, ופתאום זורי לא רלוונטית.
0: שנייה, קודם כל, אף אחד לא אמר שזורי לא רלוונטית, ותכף נגיע לזה כי עוד לא דיברנו על כדורסל, ויש לי משהו להכניס באמצע. אבל אני בן אדם יותר גמיש.
1: Okay. לא, אבל אתה מייחס כזו משמעות לפוסט של,
0: של היחצן הזה. זה לא שאני מייחס משמעות, זה שאתה עכשיו בא ואומר, שבוע לפני הוא אמר ככה, ושבוע אחרי הוא אמר ככה.
1: סתם נותן זה בתור דוגמה.
0: אבל בסדר, מה, אי אפשר להחליט אחרת? בוא, את רוצה שנספר לך משהו? אני לפני שבוע, לא שבוע, כמה זמן אני בארץ? 9 ימים, אוקיי? לפני שבועיים, לפני שחזרתי לארץ, אני מדבר עם חברים שלי, עם טובים שלי,

0: קלס וזה, זה לא משנה. אומר לו, תשמע, אני חושב שאני חוזר. אני חושב שאני חוזר לארץ. אני חוזר חודש, משהו כזה. אני שוכר דירה בתל אביב, באזור שלי, על הירקון, בדיזנגוף שם בצפון. הולך להיכנס עכשיו לחודש גם של אימונים כמו שצריך, ריצות, לקחת מאמן כושר, תזונה, פה שם עניינים דברים. משוכנע בזה באלף אחוז. רוצה חודש של כיף, ליהנות מתל אביב, ליהנות מהעיר. מגיע חזרה לארץ, בודק דירות באיזה מקום, כאילו, שמזכיר לטווח קצר, כבר חודשיים, שלושה חודשים אני בודק על התאריכים, כאילו, ש... רק שתבין עד כמה אני מחכה לזה. חוזר, שתי דירות, אחת בדיזנגוף 288, שנייה בירקון 276, הולך לראות את שתיהן אחלה דירות, תנאים טובים, רמה גבוהה, כמו שאני זה, אזור שאני אוהב, כל טוב ויפה. מה המחיר? 16-17, משהו כזה לחודש. אוקיי, בסדר, לקחתי את זה בחשבון מן הסתם. אחרי זה, רגע, אני צריך אבל אוטו, כי אני עכשיו מתנייד עם האוטו של אמא שלי. אוקיי, תוסיף ליסינג. עכשיו, אני צריך אוטו, אני צריך חנייה, חניון, מינימום 1,500 שקל בחודש.
1: מתי זה הופך להיות מעניין?
0: תוסיף הוצאות, תוסיף עניינים. אמרתי, טוב, אתה מגיע פה ל-30,000 שקל לחודש. בשביל מה? כאילו, אפשר, נחמד, אבל זה מיותר. שיניתי את ההחלטה שלי, נשארתי אצל ההורים עוד שבועיים, בגילי המופלג, אחי. מה שאני אנסה להגיד, זה שלפני שבועיים דיברתי אחרת. והנה התהפכתי וקיבלתי החלטה שונה. למה? כי החיים קורים, ואנשים מגיבים אליהם, והם מחליטים החלטות אחרות. אז אל תגיד לי, הוא אמר לפני שבוע, עושה החלטה לגבי זה, משפחה וזורי. זה דבר אחד, ואז פתאום פחות חשוב לו. ויחד עם מה שאמרתי עכשיו, מי אמר לך שהמשפחה לא בראש מעייניו? הרי הבן אדם, אנחנו ראינו את הדיווח אתמול, היה דיווח כבר לפני כמה ימים, אבל אתמול הוא קיבל קצת יותר איזה משקל. הוא הולך לגור בניו יורק. הוא הולך לטוס עם הליקופטר.
1: שזה רק יגרום לעודף פילדלפיה לאהוב אותו יותר.
0: לא, זה דווקא, על זה יוצאים עליו מלא, של תפסיק לחכות את קובי. אתה מנסה למות גם כמו קובי, כאילו, די, תשחרר בן אדם.
1: לא, אני אומר, סתכל רגע בפריזמה של אוהד פילדלפיה, שאומר לו, אוקיי, הוא בא לפה, אנחנו יודעים מה המוניטין של לברון, אנחנו יודעים גם למה אני לא מת עליו בין היתר בתור אוהד לייקרס, שמרגיש שהשתחררתי מעולו של זה. אבל כאילו בא אוהד פילדלפיה ואומר לו, שומע, אני אפילו לא הולך לגור בעיר הזאת, כאילו אני הולך לבוא לפה לשחק כדורסל, שזה... זאת הבעיה של לברון, הוא תמיד, והוא גם מתנהל כשכיר חרב אולטימטיבי.
0: גם השחקנים של הפועל חולון גרים בתל אביב.
1: בסדר, הוא,
0: סתם, אני לא בטוח
1: הוא תמיד מתנהל כשכיר חרב אולטימטיבי, והוא מצפה לקבל את אהבת הקהל כמו, כמו הילד שגדל שם.
0: איך אמרת את המשפט הזה? הבן אדם אחרי 8 שנים עם הלייקרס, 8 שנים רצופות. לפני זה היו לו 11 שנים בתפזורת עם קליבלן, ו4 שנים במיאמי. זאת אומרת, 7 עונות קליבלן, 4 עונות מיאמי, 4 עונות חזרה, קליבלן, 8 עונות, לייקרס. מה זה שכיר חרב? הוא היה ב3 קבוצות.
1: לשחקן ברמתו של לברון.
0: אליפות בכל אחת מהקבוצות האלה.
1: תשווה את לברון לשחקנים ברמתו ההיסטורית, ולברון עבר כנראה פי 2 יותר קבוצות מכל שחקן אחר בלבל ההיסטורי שלו. זה שכיר חרב.
0: לא.
1: אתה לוקח בקונטקסט.
0: קודם כל אתה טועה. אתה טועה במספר שלך. קרים כמה קבוצות שיחק?
1: 2.
0: נכון. קרים זה מילווקי ו...
1: קרים 2, קרמלון 2, מייקל ג'ורדן 2, קובי בריינט 1, שקיל, בסדר, שקיל, שקיל, אבל שקיל, כל המעברים היו בשילי סוף הקריירה.
0: אקים שיחק בעוד אחת חוץ מטורונטו אחרי זה?
1: לא, רק טורונטו. אבל שוב, כשאתה לוקח את השחקן בעונה האחרונה שלו בקריירה, זה לא כמו שלברון עבר בשיא הקריירה שלו למיימי, ואז בשיא הקריירה שלו...
0: מיימי, שיקגו, קליבלן... טוב, אבל זה גם,
1: אבל
0: הוא,
1: שוב,
0: עבר,
1: זה
0: הוא עבר אחרי
1: בשיא הקריירה. כן, אני מדבר, לברון הוא שכיר חרב אולטימטיבי, כי הוא עבר בשיא הקריירה שלו. אתה לא תמצא הרבה שחקנים, דורנט נגיד, דוגמה טובה, ש... ותכף תגיד לי שהוא גם לא שכיר חרב.
0: לא, אני רק אגיד לך דורנט.
1: דורנט. דורנט לא שכיר חרב, הוא ולברון מאוד דומים בקטע הזה. אז בטח ובטח שאתה לא תמצא דוגמה היסטורית לשחקן ברמה הזאת, שבשיא הקריירה עבר ועבר כמה פעמים.
0: תראה, דורנט ולברון מאוד דומים בקונטקסט של ההתחלה, של ה... קריירה בקבוצה שבחרה אותם בדראפט, ואז הזיבה אחרי כישלונות, רק שבמקרה של דורנט, זאת אומרת, אצל לברון הבנתי את זה ב-2010, למה הוא עוזב את קליבלן, למה נמאס לו לשחק עם סאשה פבלוביץ' ואלגאוסקס, ובובי...

0: גיבסון, איך קוראים לו?
1: בובי גיבסון.
0: במקרה של דורנט, הוא היה רחוק ממשחק מספר, הוא הוביל 3-1 בגמר מערב על גולדן סטייט ההיסטורית עם המאזן של ה-73-9, אז אוקיי, run it back. אבל הוא עבר, ואז לקח את האליפויות עם גולדן סטייט בדיוק 2, כמו שלברון לקח עם מיאמי, למרות שאצל דורנט זה קרה בעונה הראשונה ישר, לא היה שם מיקאפים, כמו שקרה בצד השני. תראה, הקטע של המגורים בניו יורק, אתה יכול כאילו... אוקיי, אני נסח את המחשבה שלי בצורה יותר בהירה. אני מכיר לא מעט שחקני NBA שגרים במרחק שעה נסיעה, לא מכיר, יודע עליהם, לא מכיר אותם אישית, אבל יודע על שחקנים שגרים במרחק שעה נסיעה מהאולם, שגרים במרחק שעה נסיעה מהפסיליטי. יש אנשים שגרים, שמשחקים בניו יורק, בניקס, ומשחקים וגרים בלונג איילנד.
1: בסדר, אבל
0: זה אותו סטייט כאילו, אבל זה עדיין אותו מרחק זמן נסיעה בערך.
1: זה לא כמו להגיד לי, תשמע, הוא משחק בלייקרס בלוס אנג'לס, אבל הוא גר באורנג' קאונטי, או שהוא גר במליבו, שזה גם קצת רחוק משם. הוא בעצם...
0: תגיד לי, מה אתה חושב שהקהל של פילדלפיה חשוב לו לראות את לברון בבוקר ביוניון סטריט
1: שם? אני מדבר על קהל שאכפת לו הזהות, ולבוא ולהודיע כבר מראש, אתה הולך לגור במנהטן, ומה נמצא במנהטן? זה לא איזה פרוור של פילדלפיה. מנהטן זה שבה נמצאת הקבוצה שדרסה את פילדלפיה כרגע בסיבוב השני, הקבוצה שהיריבה העיקרית שלה במזרח, ואתה ציינת את זה קודם.
0: אתה חושב מנהטן אבל? איך הוא יחיה במנהטן?
1: בואו שהוא יחיה במנהטן, לא, יחיה בברונקס.
0: ואז רגע, המסוק זה בגג של הבניין שלו בעצם.
1: אני יודע, הוא יחיה בברונקס. בואו שהוא יחיה במנהטן,
0: איפה יחיה? לא, לא בברונקס, לא דיברתי על סטטן איילנד או קווינס. חשבתי יותר כאילו מחוץ לעיר טיפה.
1: מה, בהמפטונס?
0: כן.
1: אוקיי.
0: בית פרטי, אחוזה מפלצתית בהמפטונס.
1: אחי, תקשיב, אני אומר לך שמהר מאוד הקהל של פילדלפיה זה לא הולך לרדת לו בגרון. ואני אומר לך כי אני מכיר את הקהל שלהם, והקהל הזה הוא קהל קשה מאוד. אלן אייברסון, אם אני עושה רגע איזה רפרנס, הסיבה שהוא היה כל כך אהוב בפילדלפיה, זה כי הוא הבין את הדרך לחדור ללב, והדרך לחדור ללב של האוהדים בפילדלפיה, היא לאו דווקא בהצלחה מקצועית, בוא נראה, לא יודע, הרבה שנים לא היה להם הצלחה מקצועית, אלא להראות להם את המחויבות, ואת זה שאתה בדם שלך, בעורקים שלך, זורם דם של פילדלפיה. ואחד האירועים הכי מרגשים שהיו ב-30 שנה האחרונות ב-NBA, זה המשחק, זה נראה לי 2009 או 2010, שאייברסון חזר לפילדלפיה, והוא בא למרכז ונישק את הכוכב במרכז הפרקט, וכל הקהל התרגש מהדבר הזה. זה מה שמדבר לאוהדים של פילדלפיה. עכשיו תגיד לי, תשמע, אמיתי, הרומנטיקה הזאת מתה, אנחנו ב-2026, זה הכל כסף, גם ככה, זה לא מעניין אף אחד, יכול להיות שאתה צודק. אבל אני אומר לך שהאוהדים האמיתיים של פילדלפיה יחשבו ככה. כי אלה אוהדים קצת יותר בוסריים בספורט האמריקאי. אמרת את זה קודם, שורקים שם בוז לקבוצה כשהיא לא משחקת טוב, וזה לא נהוג בעידן ה-PC שלנו. אני, עם כל ההתנהלות, שאני כבר מכיר את ההתנהלות של לברון, שהוא תמיד יחשוב שהוא מעל כולם, ומעל הקבוצה שהוא נמצא בה, בטח בגיל 42, אני לא יודע כמה זה ירד בגרון לאנשים שם, ואני חושב שעם כל החגיגות והצפירות ברחוב, אתה עלול למצוא את עצמך בסיטואציה שונה לחלוטין, באזור ינואר-פברואר העונה. זה מה שאני חושב.
0: אני לא חושב שזה קשור, אבל בשום צורה לאיפה הוא גר.
1: לא לאיפה הוא גר, אני מדבר על זה כדוגמה, לזה שהוא לא מבין את הווייב של המקום שהוא הגיע אליו. להוציא ידיעה כזאת שלברון הולך לגור בניו יורק וכן הלאה, כבר עכשיו, יום, יומיים או שבוע אחרי שהוא חתם, זה, באנגלית אומרים, להיות tone deaf, לא לשמוע את המנגינה, את המלודיה שברקע. הוא לא מבין את הקהל שהוא מגיע אליו בעיניי, כשהוא מוציא ידיעה כזאת. וזה הווייב שלו לאורך כל הזמן. גם בלייקרס הוא לא הבין כל הזמן. למה לא אוהבים אותי כמו קובי? מה, אני הבאתי אליפות? זה לא רלוונטי. אתה לא אחד מאיתנו.
0: שוב, אתה מסתכל על הדברים בפריזמה של אוהד הלייקרס,
1: אבל אני חושב שלפילי יש גאווה דומה.
0: לא, אין לה גאווה דומה. כי לפילי אין את המספר העדיפויות שאתם לקחתם, ואין את התחושת ווינריות וההתנסות המעל. פילי, כמו שאמרתי, זה אנשים שהקבוצת כדורסל היא כמו האופי של התושבים שלה. הם hard workers, אוקיי? עם אנשים כביכול אפורים בעיר עם מזג האוויר, פח, שאין באמת איזשהו סנטרל פארק יפה יותר מדי, או אין את האדסון, אין נערות, אין מקווה של מים, אין דברים מעניינים, אוקיי? יש ספורט, יש שלושה אצטדיונים, כדורסל, פוטבול, בייסבול, יש כדורגל, הכל באותו קומפלקס, הכל אחד ליד השני, יש יונן מרקט, יש עוגיות ויש פילי צ'יזסטייק. ואת המדרגות של רוקי, זה פחות או יותר מה שיש. אם אתה רוצה, אתה יכול לנסוע מסביב שעה וחצי ולראות את קאט האמיש ולעשות שם סיורים וכל מיני דברים כאלה. זה מקום אפור, אוקיי? עצם העובדה שלברון בחר במקום האפור הזה, זה כמו שאני עכשיו, הילדה הלא מקובלת בשכבה, או לא לא מקובלת, סליחה, הילדה, כאילו, המיד, אני מיד, אני אחלה, אני בסדר, יצאתי עם איזה כמה בנים חמודים, אבל לא עם הכי חמודים.
1: לא עם מיד או גור, לא הגעתי ללב הזה.
0: לא, עזוב אותי, לא, אני עכשיו...

0: שם את עצמי בתור הבת, אני משפיל, מקטין, ואתה כאילו עוד מנסה להוציא אותי זה. בקיצור, הוא בחר בי, לברון הגדול בחר בי. הבן אדם הזה שאני מעריכה אותו, מעריך אותו, עודים, whatever, אני כבר מתבלבל עם עצמי, על כל מה שהוא עשה בקריירה, יכול להיות שהיו לי ביקורות עליו, יכול להיות ששרקתי לו בוז הרבה פעמים שהוא בא לשחק פה, יכול להיות שזה, שלא סבלתי אותו ואת ההחלטות שלו ואת הזה, אבל יש איזשהו משהו כזה שחוזר על עצמו, לפחות בניסיון שלי עם שחקני NBA, עם ספורטאים באופן כללי. אנחנו אוהבים וסונים. ואנחנו אוהבים לסנוע גם. ויש שחקנים שבאים לך רע, שאתה שונא אותם. יש הרבה מאוד אוהדים ששונאים שחקנים, לא בגלל שהם אמרו משהו, עשו, רק בגלל איך שהם משחקים כדורסל. ראסל ווסטבוק, יש כל כך הרבה אנשים ששונאים אותו. אני מת על ראסל ווסטבוק. גם, לאו דווקא בגלל, רק בגלל הכדורסל, אני מעריך את הכדורסל שלו, אבל אני חושב שהוא גם אדם יוצא דופן. אתם, אצלכם, אתם רגילים להצלחות וניצחונות, וכשלברון הגיע, זה כביכול החתים אתכם, אוקיי? את המורשת שכבר הייתה קיימת של מג'יק ג'ונסון ושל קובי בריינט, ואם תלך אחורה, אמנם לא זכה בהרבה תארים, אבל ג'רי ווסט וכמובן קרים, וכל השמות הנוצצים והגדולים של השואו-טיים לייקרס וזה. לפילי אין את זה, אחי. לפילי יש דוקטור ג'יי. זה הדבר היחיד שהיא יודעת לדבר עליו. היא לפעמים גם מזכירה שמוזס מלון באמת היה השחקן הכי משמעותי באליפות האיש של 83, אבל עדיין זה דוקטור ג'יי. ואלן אייברסון. עכשיו, אלן אייברסון, אנחנו מדברים עליו וזה ניצוץ בעיניים, וזה מזכיר לנו את הימים הנוסטלגיים שלנו, ואת הסגנון שלו, ואת הפרקטיס, ואת ההוד, ו-whatever. ואת ה, אתה יודע, ראש בראש מול דיוויד סטרן, שבגלל אלן אייברסון, אנשים התחילו לבוא עם חליפות, כי דיוויד סטרן הכיל איזה דרס קוד. אבל אתה קולט שאנחנו מדברים פה על בן אדם, שלקח את הקבוצה לגמר. אני שם את עצמי עכשיו בנעליים של אוהד פילי, אוקיי? מי הגיבור שלנו? מה הגיבור שלנו עשה? הוא ניצח משחק בגמר ה-NBA ודרך מעל טאי לו, הוא קלה 41 נקודות, אחרי הערכה או מה שזה לא היה, מגניב, זיכרון ענק, לפעמים...
1: אבל זאת עיר של האנדרדוג, זאת עיר של רוקי, זאת עיר של אייברסון. אייברסון התאים בצורה מושלמת כי הוא האנדרדוג. הוא מעולם לא היה אמור להיות מסוגל להתחרות עם שקיל ועם קובי ועם דברים האלה.
0: זה בסדר, אני שוב, אני שם
1: את עצמי. אז עכשיו אתה בונה לי את הטאפ דאג עם לברון ואמביד וג'יילן בראון ומקסי ואצ'קום?
0: לא, אני לא מדבר על זה, אני מדבר נקודתית על ההסתכלות של אוהדי פילדלפיה, על ההצטרפות של לברון, על איך הם רואים את זה. אני חושב שהם רואים את זה בצורה מחבקת ואוהבת ומוערכת, והם לא הולכים לכעוס על לברון אם הוא יגור בניו יורק, והם לא הולכים להאשים אותו אם הקבוצה לא תנצח, אבל אתה יודע מה? בוא נעבור באמת לדבר קצת על האם הקבוצה הזאת תנצח. לפני הכל אנחנו מדברים על לברון, לברון, לברון, אמרת, זה קבוצה של שחקנים שחומי אור.
1: Brothers.
0: Brothers.
1: The brothers, brotherly love.
0: אוקיי. זה הסגל. נכון לעכשיו, אם לא יהיו שינויים. קודם כל החמישייה, אג'קום, מקסי, בראון, לברון, ג'ואל אמביד. עכשיו, יש שחקן לבן בקבוצה, הוא היה אמור לפתוח בחמישייה עד שלברון.
1: די-וייד, די-וייד, זה האיחוד הגדול של די-וייד ולברון.
0: אתה מכיר את כל אלה שמתבלבלים בשם של לברון שנים על גבי שנים פה בארץ, וקוראים לו בכל מיני שמות אחרים, מעוותים את השם?
1: אגב, שאט-אוט לאבא שלי בקטע הזה.
0: איך הוא קורא לו?
1: אבא שלי נפטר לפני 16 שנה.
0: נכון.
1: אבל אתה יודע את זה. אבל אבא שלי, שהיה בארצות הברית ב-2002, כשלברון עוד היה בתיכון, אז הוא ראה פתאום בטלוויזיה, כי שידרו את המשחקי הייסקול שלו, ואבא שלי חזר לארץ ואמר לי, אמיתי, בוא'נה, יש שחקן בארצות הברית, כולם מדברים אליו. ואבא שלי היה קורא לו ליברון ג'יימס, ליברון ג'יימס. וכל הקריירה, אבא שלי, כל הזמן שאבא שלי עוד היה בחיים, הוא היה שואל אותי, אמיתי, מה עם ליברון? מה עם ליברון?
0: אז בעצם הוא מסתכל מהשמיים ומחייך, כל פעם ששומע אותך אומר דורנט.
1: יכול להיות, זה המורשת.
0: עכשיו אני מבין את המקור של דורנט. אוקיי, אבל איזה בעוד עוד שם מתבלבלים וקוראים לו? ישראלים, בעיקר?
1: תסביר לי.
0: לברון.
1: אוקיי.
0: עכשיו יש לו שחקן שקוראים לו לברון.
1: לברון.
0: לברון.
1: לברון, בוא נע, אגב, הוא שחקן.
0: הוא שחקן, הוא שחקן. לא ברור איך הוא נפל כל כך הרבה בדרפט, אבל נראה, לברון פילון. אקסים של פורטלנד בערימות, אוקיי?
1: שחקן שאתה שונא, כן? ספר לנו.
0: לא, קודם כל, אני אין לי שנאה לשחקנים.
1: אוקיי, אני לא מחבב.
0: מי? אנפרני?
1: אנפרני.
0: אנפרני סיימונס.
1: הדבר הכי מרגש בו זה השם הפרטי.
0: קצת מבולבלת.

0: אנפרני, אנפרני, רגע, אנפרני, דני, גם אם אתה עם 40 נקודות טריפל דאבל, לך תעמוד בפינה, I'm taking over now, הגיע הזמן שאני ארוס את המשחק, זוז הצידה.
1: ריאן רופר וקיילב לאב.
0: קיילב לאב.
1: שלושה שחקני פורטלנד.
0: אני מקווה שלא ימסרו לו לשלושות לקיילב לאב.
1: ג'סטין אדוארדס, שחקן נחמד, מרג'ון בושאמפ, בקאפ סנטר, אדם בונה, דומיניק ברלו, שהוא שחק גם את הארבע וגם את החמש, אני חושב,
0: בשחקן סבבה.
1: ליינאפ נמוכים. עוד אקס פורטלנד, אבל אקס ישן יותר, ג'אברי ווקר, הספיק לשחק קצת עם דני. ועוד בקאפ סנטר, שהייתה הצרכה בין הניקס לסיקסרס. הניקס אומנם איבדו את מיטשל רובינסון, והתחליף הוא לא מספיק טוב, אבל היה תחליף עם פילדלפיה, אריאל אקפורטי, שאתם אולי לא זוכרים, אבל שיחק דקות במשחק מספר 5 בגמר, טאונס היה שם בבעיית עבירות.
0: והיה נראה מבוהל עד כלות נשמתו מאיזה שהוא על הפרקט, אבל כן.
1: גרמני, מה הוא יודע. בקיצור, דרמון הלך לניקס, אקפורטי הלך לפילדלפיה, זה הסגל, זאת הקבוצה. דבר איתי כדורסל, כשאתה עכשיו, ואנחנו לא נרחיב פה על כל קבוצה אחרת במזרח, שהתחזק משמעותית, אנחנו נדבר על המזרח בפודקאסט הבא, בכלל על הקונפרנסים, ואיך הדברים נראים לקראת תחילת העונה הבאה, עוד חודשיים וחצי, אבל ספציפית עכשיו, כשאתה משווה את זה, מבחינת כדורסל, מבחינה מקצועית, הגנה, התקפה, הכל, איפה אתה רואה את פילי?
0: בוא נדבר קודם כל בתרחיש הדמיוני, שבו כולם בריאים. בסדר, נפרגן להם כולם בריאים, בוא נראה איך זה נראה. מה שראינו בפלייאוף האחרון, זה שניו יורק בשלב מסוים, פשוט התחילה לתקוף את אמביד. זה משהו שהוא כבר מתחת לפני השטח כמה שנים. אמביד, רק אני אסביר, בכל פעם שמביאים אותו לפיק אנד רול.
1: רגע, שנייה, לפני, אתה הולך לי יותר מדי רחוק, הלכת לי, אני מדבר איתך עונה סדירה עכשיו, אני מדבר איתך איפה הקבוצה הזאת.
0: עונה סדירה, עונה סדירה, אני רק נותן את זה בתור דוגמה למה שקרה, ואיפה יצוצו הבעיות בעונה הסדירה. כי ברגע שחשפו את אמביד בצורה כזאת, בפיק אנד רול, בזה שהוא לא בא לשמור, קבוצות התקפו את זה הרבה יותר, לדעתי, אחרי שראו את ניו יורק, עושה לו בית ספר, וממש going at אמביד. אז אמביד שהוא כביכול אמור להיות רים פרוטקטור וביגמן, בתכלס הבן אדם לא זז, ולא זז על המגרש, בוא נדבר הגנתית, תכף אני אגיע להתקפית. אז אמביד הוא לא באמת נותן לך איזשהו פקטור בהגנה, להפך, הוא חולשה הגנתית בעיניי בקבוצה הזאת. לברון, שחקן מדהים, אנחנו יודעים שהוא לא בא לפילי כדי להיות העוגן ההגנתי. ג'יילן בראון, שחקן הגנה סבבה, פעם אחרונה שבדקתי, הוא מחפש להיות מגה אלפה התקפי, כנראה גם לא בא לאירוע הזה, מתוך מחשבה של יאללה, אני הולך להיות הדיפנסיב סטופר. מקסי הוא אחלה, הוא קצת מתפזר, הוא עושה בלגן, הוא מאוד אתלטי, אבל אתה אמרת בתחילת הפרק שהוא מאוד מאוד קטן פיזית, הוא לא יכול לשמור עכשיו איזה קוואי, איזה ווינג.
1: לא, אתה חושב שברגע שיש לך, עזוב קוואי, אני מדבר איתך על גארד עם דוגמת לוקה, שחקנים גדולים כאלה, אפילו שחקנים כמו שי.
0: לא משנה, כל ווינג מוביל בליגה הזאת, הוא קטן מדי כדי לשמור. ויג'י אג'קום, אז מה, תיקח את ויג'י אג'קום, תגיד לו, לך אתה תשמור, הוא גם לא גדול מדי, ויג'י אג'קום גם די קטן. אז אני לא מוצא את האיזון המאוד מאוד חשוב הזה, ואם אני אעשה רגע הגבלה לתחנה אחרת של לברון בקריירה, כשלברון הגיע למיאמי, קודם כל לברון היה בשיא הקריירה שלו, והם כולם תכננו את המהלך הזה מראש. זאת אומרת, וייד, הכוכב הנוכח של מיאמי, קיבל בזרועות פתוחות את לברון, וכולם היו מחויבים לתהליך, ומיאמי מהר מאוד הפכה להיות הקבוצת הגנה אימתנית, במיוחד בפרמטר, גם לברון וגם וייד אמרו, אנחנו מחסלים את כל מי שבא, וגם וייד היה שומר טוב, וגם לברון היה שומר טוב. עכשיו אנחנו מגיעים למצב שזה לאו דווקא החלטה משותפת שכולם רצו להתכנס אליה ביחד. בטח ג'יילן בראון, שזה הבן אדם שכנראה יצטרך לוותר הכי הרבה במהלך הזה, לך תדע כמה הוא רצה להתגלגל לסיטואציות מלכתחילה, זה די ההפך ממה שהוא ביקש. אז מי יוותר על עצמו בצד ההגנתי? אני לא רואה את זה, מאף כיוון, ואני גם לא רואה ביתר שחקני הסגל, כן, דין וייד הוא אחלה, סיימון זה שחקן שלא שומר וכן הלאה, אני לא רואה שם מישהו אחר שיצוץ בעמדות האלה, ויראה שהוא יכול להיות דיפנסיב סטופר.
1: אולי KCP? קראתי שיש דיבור על
0: KCP. יכל לשמור בהגנה ב-2020, זה הבעיה היחידה. שחקן לא רלוונטי ועושים ממנו, רק בגלל שהוא לקוח של ריץ' פול בקלאץ' ספורטס, אז גם הוא הגיע לסיטואציות. הבן אדם לא שומר בהגנה כבר 4 שנים, עזוב, זה חרטה, ברטה, הבן אדם לא רלוונטי. אז בהגנה, אני מאוד מאוד מודאג. תבוא תגיד לי, אמיתי, יש פה כישרון התקפי מטורף.
1: לא, לא, לא, לא, אני רוצה להתעכב איתך על הדבר הזה, כי okay. קודם דיברנו על פילדלפיה, קליבלנד, מיאמי, אפשרויות אחרות, ומה היה הרציונל של לברון ולמה הוא קיבל את ההחלטה הזאת, וניסינו להבין ולהסביר אותה ממקומות שלא קשורים לכדורסל. עכשיו, אם אני צריך לדבר נטו כדורסל, ועזוב רגע את היכולת להתחרות על אליפות ולשחק בקונפרנס מזרחי ולהגיע אולי לגמר NBA, בכדורסל, לברון קיבל את ההחלטה הלא נכונה. קליבלין הייתה ההחלטה הכי קלה מבחינתי ברמת הכדורסל. נכון, תגידו לי, ג'יימס ארדן, 17 שנה, ליגה לא מצליח להתקדם בפלי אוף, לא תמיד...

0: לא יודע אם כושל במשחקים האלה, אבל יורד ברמה. אבל מצד שני, אבן מובלי וג'ארט אלן מאחוריך בהגנה. אז נכון שדונובן מיטשל...
1: וקופצים לאליופים ולא רוצים להחזיק את הכדור בהתקפה.
0: הוא לא השומר הכי גדול, אבל יש לך ספסל מצוין ששומר טוב. אני מת על מקס טרוס, ושחקנים כמו... קאריס לברט, בקליבן, עדיין, נכון?
1: קאריס לברט. לא משנה, אין ספק. אם היו עושים טרייד על ארדן, זה היה מושלם.
0: היה הרבה יותר מתאים בצד ההגנתי, ואני חושב שגם בצד ההתקפי, תכף נגיע לצד ההתקפי. אבל התחלת עם הגנתי, ואני חושב שזאת הבעיה הגדולה באמת. כי אין שם אף אחד ששומר. אין שם אף אחד ששומר. וחמישייה כזאת, זאת חמישייה שלא יכולה להתמודד הגנתית, כמעט עם אף קבוצה ב-NBA. אמביד, עזוב את אמביד רגע, אני לא לוקח...
1: אני לא ראיתי בחיי, אני חושב ששקיל... אני לא חושב שהוא הולך לשחק יותר מ-40 משחקים. שקיל בגיל 40, אני חושב שזז יותר מאמביד על המגרש.
0: לא, הוא לא זז.
1: הוא לא זז, הוא משחק בעמידה.
0: היתרון של היכולת ההגנתית שלו עדיין זה שאם הוא בפוסט-אפ שומר על שחקן, הוא מכסה שטח כל כך רחב.
1: אין ספק, אבל זה לא הכדורסל היום.
0: ויש לו אינסטינקטים.
1: אבל זה לא הכדורסל היום.
0: זה לא הכדורסל היום. אמביד זה נושא שלם שאנחנו נדבר עליו ככל שעונה תתפתח, וכבר עכשיו, כשלברון עבר, בפודקאסט חירום שביל סימונס הקליט, זה חצי שעה אחרי, אחד הדברים הראשונים שהוא דיבר עליהם זה טרייד אנטוני דייוויס אמביד. אוקיי, זה כבר, בוא נעיף את אמביד מהסיפור הזה ונחבר ללברון מישהו שהוא באמת רוצה לשחק איתו, מישהו שהוא באמת סומך על היכולות ההגנתיות שלו וסומך על זה שהוא יהיה בריא, לא שאנטוני דייוויס היה בריא יותר מדי בשנה האחרונה, או באופן כללי בקריירה, לא נחשב כשחקן סופר בריא, אבל כן לקח אליפות עם לברון בלייקרס, וכן חברים טובים ושיחקו כמה שנים ב-LA שם, להזכיר לכם שלברון עבר ללייקרס ואז חיכה להנדס את כל הטרייד שיעביר דייוויס מניו אורלינס ל-LA. התקפית לא הרבה יותר טוב, אוקיי? כדורסל לא סתם יש לו חמישה תפקידים, ולכל, חמישה שחקנים, וכל שחקן יש לו את התפקיד שלו. משחקים אחד למען השני ביחד בצורה קבוצתית. יש לך לדעתי קצת יותר מדי אגו כאן. לברון לא תהיה לו בעיה לרדת טיפה במספרים, אבל ג'לן בראון זה תאונת רכבת שאתה רואה אותה פשוט...
1: הבן אדם ביקש לעבור התחנה. למקום, הרי אנחנו יודעים טוב מאוד, דיברנו על זה בקבוצת וואטסאפ שלנו, שאם היו מעבירים את ג'לן בראון לברוקלין, אני לא בטוח שזה היה מפריע לו, כי הוא רק רצה ללכת למקום...
0: זאת לא בעיה שלי.
1: שהוא יהיה האלפה המובה.
0: זאת לא בעיה שלי, זה לגיטימי, אוקיי? הבעיה שלי עם כל ההתנהלות של ג'לן בראון בסיפור הזה, הייתה דבר אחד. המשפט שהוא אמר אחרי שהעונה הסתיימה, שהוא הגדיר את זה בתור העונה האהובה עליו בקריירה. זה משפט של ילד מניאק, אוקיי? למה? כי אתה בעצם אומר לכולם, אנחנו לא הצלחנו השנה, אחרי שלפני שנתיים לקחנו אליפות, ואני הייתי ה-MVP של הפיינלס. אבל השנה, דיברו עליי כמועמד ל-MVP, ודיברו עליי לחמישייה הראשונה, וטייטום לא שיחק, אז הקבוצה כולה הייתה שלי, ובגלל זה זאת הייתה העונה הכי כיפית שלי. עכשיו, שלא תבינו נכון, אני לא בא לשפוט אף בן אדם, ואני יכול גם לא להתחבר, אבל אני יכול לנסות להבין למה הוא הרגיש ככה. אבל יש הבדל בין להרגיש את זה, לבין להגיד את זה. להגיד את זה, זה לירוק בפרצוף של טייטום, זה לירוק בפרצוף של הארגון שאתה משחק בו, וזה מבחינתי, אתה יודע, א' ב' של התנהגות פוליטית בתוך ארגון, זה היה כזה, ג'לן בראון, I don't give a fuck, אני אעשה מה שאני רוצה.
1: ואותו אתה זורק לתוך הקלחת בפילדלפיה, וכשאנחנו דיברנו בפרק הקודם שלנו, לפני שלברון חתם, אבל אחרי שג'לן בראון הגיע כבר, אמרנו, וואו, זו סיטואציה, זה בדיוק ההפך ממה שג'לן בראון חיפש, אתה שם אותו יחד עם מקסי ואמביד, ועכשיו לתוך הקלחת הזאת אתה גם מכניס את לברון.
0: עזוב שאתה שם אותו יחד עם מקסי ואמביד, כשאתה מסתכל על ההצדקה של בוסטון בטרייד הזה, ומה ששמענו לאורך החודשים שהובילו אליו, או השבועות שהובילו אליו יותר נכון, זה עניין הסטטיסטיקה המתקדמת, נט רייטינג, חוסר יעילות משווע של ג'לן בראון בדקות שלו על הפרקט, לעומת הדקות שהוא לא משחק בבוסטון. זאת אומרת, ראו שם את ההבדלים, ראו שיש גם את השיח הזה שלא נגמר בין האפישנסי לבין לנצח משחקים בסוף, וכאילו, אתה יודע, מה זה משנה אם אתה מסיים משחק עם 8-23 מהשדה, העיקר ניצחת ושבעה עיבודים, אבל ניצחת וניצחת וניצחת, אז למי אכפת שהיעילות שלך לא זה? אבל... אני לא מת על הסגנון כדורסל של ג'לן בראון. אף פעם לא אהבתי יותר מדי את הסגנון כדורסל של ג'לן בראון. אני כמעט שאף פעם לא בחרתי אותו בפנטזי, בדראפט, רק כי זה ברמה של סגנון שאני לא אוהב לשחק נגדו. ולמה אני מתכוון? אני לא יודע אם אתה מכיר את זה, אבל זה המרפקנים אני קורא להם. זה שחקנים שלא משנה מה ואיך, הם בדרך כלל רזים, אבל אתה חוטף את המרפק שלהם. איפשהו, בין אם זה בבטן, בצלעות, באף, בגבה, כל פעם המרפק שלהם מתפזר, הם פליילינג כאלה, אוקיי? שהם חודרים, הידיים שלהם טסות לכל כיוון, אז זה או שאני לא מעריך אותו ואת היכולת שלו,

0: או להגיע לסל ולייצר לעצמו נקודות, ובאמת הוא נתן ריצה מדהימה עם בוסטון, גם הגנתית אגב בסדרת גמר ההיא, או בכלל בפלי אוף של האליפות ב-24, אבל יחד עם טריס מקסי שמשחק בקצב מאוד מאוד מהיר, טס את המגרש, ויג'י אג'קום שצריך את הזריקות שלו, ג'ואל אמביד, יש פה עניין של אגו, יש פה עניין שלדעתי, אנחנו לא מדברים פה על קבוצה כמו נגיד וייד ובוש, שהם כבר היו טיפה בוגרים יותר, עדיין לא אנשים מבוגרים לגמרי, אבל כבר 7 שנים בליגה, כבר הבינו איזה דבר או שניים, ויאללה, למה אכפת, הנקודות ירדו, לא, אנחנו עכשיו כאילו 3 רבעים הכי טובים הולכים לשחק ולקחת אליפויות. איזה כיף לנו. אני לא חושב שזה המצב בפילדלפיה, אני לא חושב שזה המקרה אצל מקסי, זה בטח לא אצל בראון, וגם לא אצל ויג'י אג'קום, שחקן צעיר בליגה, שכבר...
1: צריך להרוויח חוזה, גם
0: כן, צריך לחשוב על החוזה של אחרי.
1: הוא יגיד עכשיו, אני אעבור להיות הדיפנסיב סטופר, אני אקלה 15 נקודות למשחק, ועוד 2 יהיה בסדר. עוד 2 אני אקבל את החוזה מקסימום. הוא לא יקבל את החוזה מקסימום עוד 2. הוא יצטרך למצוא את עצמו בסיטואציה אחרת. זה בסך הכל שחקן שנה שנייה, הוא בן 20 הילד הזה. ועם כל הדברים הטובים שראינו ממנו, אי אפשר לצפות ממנו עכשיו שיקריב את עצמו בכל התהליך הזה. אז מי יהיה מוכן להקריב את עצמו? תגיד לי, לברון? אני אגיד לך, תשמע, לברון הרגע עזב את הלייקרס, כי הוא לא היה מבסוט להקריב את עצמו ולהיות ה-number 3 on the ball. אז אולי בפילדלפיה הוא חושב שהוא יהיה קצת יותר on the ball. אף אחד לא יקריב את עצמו, ואם אנחנו עושים את הטרנזישן להתקפה, הבעיה הכי גדולה, ואתה רמזת על זה קודם גם כשדיברת על אנטוני דייביס, זה שאפילו שהם מאוד מאוד מוכשרים התקפית, אלו לא שחקנים שכמעט משלימים אחד השני. פרט למקסי, שבגלל שהוא פשוט משחק באלף כמש, הוא מסוגל לעשות גם דברים שהם אוף בול, וקצת יותר להסתדר אם הכדור לא יהיה אצלו לדעתי, ג'יילן בראון זה שחקן שתוקע את ההתקפה. ג'יילן בראון זה שחקן שתן לי כדור, I wanna go to work, סטייל קרמלו אנטוני קצת, למי שזוכר. ג'ואל אמביד, נגעתי בזה קודם, הבן אדם לא עושה כמעט סל מתנועה בלי כדור, הוא לא עושה משום דבר, הוא רוצה להחזיק את הכדור בנייל, כשאני אומר הנייל, הכוונה לאזור קו העונשין פחות או יותר, ואמביד עם כל הג'אב סטפים וכאלה, ובסוף הוא עושה את המובים שלו. זאת אומרת, יש פה אולי שני השחקנים שהולכים לקחת פה הכי הרבה זריקות, במשחק שבו הם יהיו בריאים, אמביד וג'לן בראון, הם שני שחקנים שגם לא עושים את זה ממשחק קבוצתי. פרגנו הרבה פעמים פה לקווין דורנט, נכון? דורנט, whatever. שהוא משתלב בצורה מאוד סימלס במשחק הקבוצתי, כי הוא לא בא עכשיו ותוקע את ההתקפה, הוא מקבל את הכלייה לבד ודופק אותה.
0: בחרת את השחקן הכי יעיל בהיסטוריה.
1: בסדר, אבל גם קוואי נגיד משתלב בצורה מאוד טובה.
0: שוב, זה אותו טייפקאסט.
1: נכון, אבל ג'יילן בראון, כאילו, כביכול אמור להיות במקום הזה, אנחנו לא באירוע הזה. גם אמביד וגם ג'יילן בראון תוקעים את ההתקפה. עכשיו, לברון גם רוצה להחזיק את הכדור, נכון? בשביל זה הוא בא לפילדלפיה. אז נכון שלברון לא יתקע את ההתקפה וירצה לשחק בקצב אחר, אבל הלחם והחמה של אמביד וג'לן בראון זה לתקוע את המשחק ותסתכלו עליי עכשיו בתורי. זה יכול לעבוד מאוד יפה בעונה הרגילה, בגלל שאם פילדלפיה תעשה סטאגרינג, כלומר תחלק את הדקות של הכוכבים שלה בין גם מול שחקני ספסל של היריבה וגם מול החמישייה של היריבה, אז הם יכולים באמת להתעלל במה שנקרא בנצ' יונטס, בטח במהלך העונה הרגילה, שפתאום החמישייה השנייה שלך צריכה להתמודד עם ג'לן בראון או עם מביד על המגרש, ואין לך אף אחד שיכול לעצור אותם. זה יכול לעבוד בעונה הרגילה, במיוחד נגד הקבוצות החלשות. אבל בפלי אוף, ועל אחת וכמה וכמה ששנינו יודעים, וגם בזה נגעת קודם, שאמרת אמביד לא יעבור את ה-40 משחקים, שברגע שיש לך את אמביד בקבוצה, אתה מראש מוותר על כימיה קבוצתית שתיבנה. כי פילדלפיה רק מנסה לשרוד את האירוע של העונה הרגילה כדי להגיע לפלי אוף, וזה גם מה שהם עושים בשנים האחרונות, ואנחנו רואים שזה לא עובד. כי לא מפתחים את הכימיה הנכונה לשחק ברמה הגבוהה ביותר. בדיוק ההפך מהניקס למשל, שמחויבים לשפר את הכימיה וראינו את ההתפוצצות של זה בפלי אוף. אז זה פשוט נועד לכישלון מבחינתי, לא משנה מה יקרה בעונה הרגילה. גם אם זה יהיה נחמד וייצור מאזן של 50 ניצחונות או משהו כזה בעונה הרגילה, הם יגיעו לפלי אוף, הרוטציות יתקצרו, לא תהיה שום כימיה בין החתיכות השונות, ולברון בגיל 42, can't make it work, לדעתי.
0: Shoot. שוב, לברון, he doesn't need to make it work, הוא לא הבן אדם שהכל יקום ויפול עליו בגיל 42 שהוא יהיה בו, אבל תראה, הזכרנו את זה בקטנה, ושוב, אנחנו נדבר על שאר הקבוצות במזרח, בצורה יותר מפורטת בהמשך, אבל אתה מסתכל על הקונפרנס עכשיו, עזוב רגע שנייה את מה כן עובד ולא עובד. כדורסל זה משחק שיש גם בצד השני עוד קבוצה יריבה שמתקיפה ושומרת.
1: מקלקלת לך.
0: ופה יש הרבה קבוצות שמקלקלות. ככה, דטרויט פיסטונס, אף אחד לא מדבר עליה, אף אחד לא זוכר אותה, היא הודחה בסיבוב השני, בראשון של הפלי אוף, אחרי ש... בראשון, למה בשני?
1: צחו את אורלנדו בסיבוב הראשון.
0: הפסידו לאורלנדו.
1: הפסידו לקליבלנד.
0: סליחה, נכון, נכון, סליחה.
1: שרדו את אורלנדו והפסידו לקליבלנד.
0: סליחה, נכון. חזרו מ3-1 נגד אורלנדו, טעות שלי. מזל שיש לי איזה, אותך, שתהיה פוחד.

0: בקיצור, דטרויט, בוסטון, איך שלא צובב את זה, לא נדבר עליה פול ג'ורג' או לא פול ג'ורג', אבל זו קבוצה של 50 ניצחונות פלוס. יש את האלופה, הניו יורק ניקס, יש את הקליבלנד קוולירס, יש את הטורונטו רפטורס, ואת האטלנטה הוקס. כל שש הקבוצות האלה, אלה שש הראשונות בעונה שעברה. אפשר להגיד שכל אחת ואחת מהן, אולי חוץ מקליבלנד, שפחות או יותר נראית אותו דבר, והניקס שנראים אותו דבר, וכל אחת מהן התחזקה. התחזקה, כאילו גם דטרויט לדעתי התחזקה, עם המהלכים הקטנים שנעשו שם. אורלנדו מג'יק. אחרי עונה רציפה בפציעות, פרנץ וגנר כמעט ולא שיחק, גם הפציעה שלו במהלך הסדרת פלייאוף גרמה לזה שהם איבדו את היתרון 3-1 שם. אבל קבוצה שהולכת לרוץ קדימה, ולפחות מבחינת שאיפות ומטרות להיות בטופ 4. שרלוט עשתה את ההתאמות שלה בקיץ הזה עם שני טריידים גדולים מאוד, נראתה מצוין שנה שעברה, הולכת לתרבות מאוד בריאה, ונראה שדברים טובים קורים שם. קבוצה שמתחרה. אינדיאנה, טריס אלי ברטון חוזר, גמר NBA ב-2025, אם במקרה שכחתם. מיאמי, יאניס הצטרף.
1: גמר NBA Game 7, שוויון במחצית, כן. אם במקרה שכחתם.
0: וכוכב נפצע דקה שלישית של המשחק, הכוכב הכי גדול.
1: OKC.
0: מיאמי, זה יאניס אנטטוקומפו, הצטרף. עכשיו, בוא נעבור לבשר התותחים של המזרח, כי אנחנו התרגלנו בשנים האחרונות שבשר תותחים זה אנדרסטייטמנט, לעומת מה שהיה שם. אין את זה יותר. אין יותר קבוצות. קודם כל, הטנקין, מן הסתם, החוקים השתנו, הדרפט הבא יראה אחרת, ואין תמריץ לקבוצות להפסיד, אבל זה...
1: לא יהיה עמק הבכה ואביגדור קלני ב...
0: לא, אבל זה קיצוני. תקשיב, זה קיצוני, כי יש פה כמה קבוצות. קודם כל, מילווקי, עם הטרייד שהיא עשתה, על יאניס, אני חושב שהיא עשתה טרייד אחלה, שאולי לא יספיק לה בשביל לקחת אליפות, אבל אם מה שהיא רוצה זה להמשיך להתחרות, אז לא רק לא יספיק לה לקחת אליפות, לא יספיק לה להגיע לפלייאוף כנראה, או לעבור סיבוב בפלייאוף בוודאות, אבל כן להתחרות בצורה נחמדה, ושיהיה איזה פיל גוד סטורי, טיילר הירו וקלל וויר, והבחירות דראפט שלהם עכשיו בברדן ברי,
1: זה לא ברוקלין או וושינגטון של עונה שעברה, זה מה שאתה בא להגיד.
0: כן, זאת קבוצה רחבה, רחבה עם הרבה שחקנים מיד, בינוניים פלוס כזה, חלק טובים מינוס.
1: כמו הבחורה שיצאת איתה? קודם בסיפור שלך? סתם, נו.
0: לא, בסיפור אני הייתי הבחורה.
1: אני יודע, סתם ניסיתי.
0: אבל כן, יצאתי גם עם מיד מינוס. גם אני בטוח שבשביל בחורות מסוימות הייתי מיד מינוס.
1: בשבילנו אתה רק הטופ של הטופ.
0: ברוקלין. ברוקלין מוזרה מאוד בעיניי. זאת אומרת, כל ההחלטות שהם עשו שם בקיץ הזה, ג'וליאס רנדל עכשיו פתאום, יש לך ג'וליאס רנדל ומייקל פורטר ג'וניור שמשחקים באותה קבוצה, יש לך רוקי מעניין, גארד, שיכול להיות שחקן, מייקל בראון, יש לך דיומין, קלאי, אבסולוטי, שמשתפר ומתקדם מהעונה שעברה, והסוף מור הכי טוב בסאמר ליג, יש לך את בן שרף ודני וולף, דני וולף, שנייה, שים רגע את בן בצד, בכל מה שקשור לדני וולף, ההגעה של ג'וליאס רנדל זה כאילו, זה לטרוף לו את ההתקדמות ולעצור אותו, שאני לא מבין את זה, אבל מה שאני כן יכול להגיד בוודאות, שזאת קבוצה שתנצח קצת. היא לא תהיה עם 20 ניצחונות כמו עונה שעברה. או כמה היו לה? כן, 20 ניצחונות. היא תכוון לאזורים של ה-30, זאת לא תחרות של פילדלפיה, זו קבוצה של פילדלפיה אמורה לנצח, אבל הפואנטה היא שאני מחבר לסיפור הזה עוד שתי קבוצות אחרונות שלא הזכרתי, הוושינגטון וויזרדס, עם הבחירה הראשונה בדראפט שהולך להיות שחקן כוכב על, אוקיי, אג'י דיבנצה.
1: אניס.
0: תוסיף לזה איזה דייביס, איזה טרייאם, איזה בחירה שנייה בדראפט, אלכס סאר, עוד איזה כמה שחקנים מעניינים, אם זה קישון ג'ורג', וויל ריילי.
1: פילדלפיה, מה שאתה בא להגיד בעצם.
0: רגע, וושינגטון, יש מה לראות בוושינגטון השנה. יהיה מעניין לראות את וושינגטון, והקבוצה האחרונה שלא הזכרתי את השם שלה, השיקגו בולז עם קלב ווילסון, רוקי שבא דופק לך 35 נקודות, משחק איזה בחורה בסאמר ליג, עם נורמן פאוול שמצטרף, עם מטס בוזליס עונה זה. קיצור, עוד קבוצה שתתחרה. כולן מתחרות במזרח, זה קונפרנס קשה.
1: לפילדלפיה יש בעיה מאוד מאוד קשה, וזה הרלגיישן זון שהחליטו עליו בטנקינג. הרלגיישן זון אומר שאתה לא רוצה לסיים באחד משלושת המקומות האחרונים בליגה. בחלק מהקבוצות שציינת, בטח ברוקלין, אולי גם שיקגו, יהיו באזורים האלה. וזה בעצם אומר שאין משחקים חינם, וקבוצה כמו פילדלפיה, בטח במשחקים שהם ביד לא ישחק, ופה לברון יהיה פצוע, ופה ג'לן בראון וכן הלאה, והם ירצו לצבור ניצחונות חינם, ולא יהיו, לא יהיו הרבה משחקים חינם כאלה עונה, בטח עם המזרח שכל כך התחזק בצורה רוחבית כמו שתיארת לנו כרגע, ובטח עם העובדה שגם קבוצה כמו ברוקלין, שהיא כנראה הקבוצה הכי חלשה על הנייר, היא ושיקגו.
0: כן, ברוקלין ושיקגו. ברוקלין
1: ושיקגו מילווקי. הם לא ירצו להפסיד, כי מבחינתם, כל עוד הם מבינות כבר מראש שהם יסיימו בבוטום 10 בליגה, הם יקבלו את הכי הרבה לוטרי בולס שהם יכולים לקבל. אוקיי, הם רק לא רוצות להיות בשלוש האחרונות.

0: בעצם כל המשחקים חינם שקבוצה כמו פילדלפיה הייתה יכולה והתרגלה אולי שיכולה להרוויח ב-15 שנה האחרונות של הטנקינג, בוטלו. בפחות ככה אנחנו מקווים בנקודת הזמן הזו, וזה יפגע מאוד במאזן של פילדלפיה, ולכן אני ממש לא רואה את פילדלפיה, ודיברת על זה קודם, נהיית קבוצה של איזה 60 ומשהו ניצחונות, כי אין לה את הסל השלם של היכולות כדי לעשות את זה. זאת הולכת להיות קבוצה שמאוד תתקשה להגיע ל-50 ניצחונות. כאילו, זה מה שאני חושב.
1: זה פחות או יותר, אני חושב, גם הטווח של הקבוצה הזאת, באזור ה-46 ניצחונות, עד 50 ניצחונות, עם החוסר תפקוד, אני חושב. יהיו דברים, יהיה עניין, יהיה מעניין, יהיה אקשן, בין אם זה לברון, בין אם זה ג'לן בראון, בין אם זה ג'ואל אמביד, זה כבר שלושה אנשים של
0: הפודים שיש לה MVP, ושני פיינלס MVP, מהשש שנים האחרונות, שמשחקים באחד בחמישייה. יש להם שחקן צעיר שהוא All NBA, ויש להם שחקן רוקי שהוא ב-All Rookie First Team, ואם במחזור רוקי אחר אולי גם היה זוכה ברוקי השנה. ואתה אומר, קבוצה עם כאלה נכסים כמו מה שתיארתי עכשיו, זאת צריכה להיות קבוצה שנושקת ל-70 ניצחונות, כאילו, על הנייר. ובפועל אנחנו אומרים שהיא בקושי תגיע ל-50 ניצחונות, אם בכלל.
1: בוא נראה אם צדקנו או לא צדקנו, התשובה לזה תגיע איפשהו באפריל, אז יש לנו עוד הרבה זמן לסיים את העונה הסדירה של פילדלפיה, ובכלל כל כך הרבה דברים עוד יקרו ודברים השתנו.
0: רק רוצה, אם כבר דיברתי על אבא שלי בפרק היום, הנה ביקשת שניכנס לממד האישי, אז גם גילית שאשתי בהיריון וגם הצופים גילו שאבא שלי נפטר לפני 16 שנה, אז לפני הבר מצווה שלי, אז אבא שלי, שהיה גדל בתור אדם דתי ועזב את הדת, אמר לי, כי יש משפט שהאבא אומר על הבן בבר מצווה, אתה יודע מה המשפט במקרה, עידו?
1: לא זוכר.
0: אז
1: אבא
0: שלי הכין אותי לפני הבר מצווה, והוא אמר לי, אוי, איך אני מחכה בציניות. כמובן, איך אני מחכה לבר מצווה שלך, סוף סוף אני אוכל, וכל האחריות שלי עליך פגה באותו רגע.
1: כן.
0: כי האב עולה ואומר, ברוך שפטרני מעונשו של זה.
1: כן, כן, עכשיו.
0: אז בתור אוהד לייקרס, אני רוצה להגיד, ברוך שפטרני מעונשו של זה. תודה לברון, אבל אנחנו לא נתגעגע.
1: לזכרו של
0: צביקה מליק.
1: צביקה מליק. תודה שהייתם איתנו, שהזנתם, ניפגש שוב בקרוב. שבוע הבא אולי. לא הרבה זמן.
0: לפני הלידה,
1: לא שבוע הבא, אחרי הלידה.
0: אחרי הלידה.
1: כנראה שאחרי הלידה. אנחנו, מה התאריך הצפוי?
0: עוד שבועיים מהיום.
1: אז לפני הלידה. לפני הלידה.
0: לפני הלידה?
1: כן, כן, כן.
0: אבל היא צריכה ללדת לפני, אנחנו צריכים להחזיק את בעוד שהיא תלד לפני. חבר'ה, היא סובלת. אני כל יום צריך לעשות לה מסאז' ברגליים.
1: אז אתה זה שסובל בעצם.
0: כל עוד היא מתקלחת לפני, זה בסדר.
1: אני מקווה שהיא לא מאזינה לפרק הזה, או בכלל. יאללה, ביי.
0: ביי.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. מאחורי הטבעות.
3: הסיפורים הגדולים מאחורי המשחקים האולימפיים.
4: שלום, שלום לכם. פרק 2 של מאחורי הטבעות. אנחנו ניסע במכונת הזמן ללוס אנג'לס, 1984. שלום, עודד אלפרין.
3: אהלן, המשחקים האולימפיים הראשונים בחיי, יש לציין. הייתי אז בין 4 חודשים.
4: כן, אין לי ספק שאתה זוכר כל פריים.
3: זוכר טוב, טוב.
4: מהיוטיוב.
3: ולכן, בגלל זה החלטתי שנדבר על זה.
4: המשחקים ה-23 בעת החדשה, כש-140 מדינות מגיעות, תכף אנחנו נבין למה הגענו למספר הזה.
3: איפה נעלמו כל המדינות האחרות?
4: כן, זה קרה בחודש אוגוסט, ב-12/8/84, זה התחיל, הסתיים ב-28 ליולי, סליחה, זה התחיל ב-28 ליולי, הסתיים ב-12 באוגוסט. מספר המשתתפים היה 6,829, מתוכם 1,566 נשים. סך הכל היו 9,190 אנשי תקשורת, שזה יותר מהמשתתפים. דרך אגב, מבחינת כמות אנשי התקשורת, זה פחות או יותר נשאר אותו דבר לאורך כל השנים, באזור ה-10,000 אנשי תקשורת. גם אז, גם היום. לוס אנג'לס, העיר שאירחה את המשחקים האולימפיים גם ב-1932, קיבלה לארח את המשחקים האלה גם בפעם השנייה ב-1984, וכידוע לנו גם צפויה לארח אותם ב-2028. משלחת ישראלית הייתה באולימפיאדה הזו, כמובן, שלחה ישראל אז את המשלחת הגדולה ביותר שלה עד אז, 33 ספורטאים ב-11 ענפים שונים. בלוס אנג'לס אף נציג ישראל לא הצליח להגיע להישג משמעותי. עמוס מנסדורף ייצג את ישראל בטניס, אבירם מזרח היה הקייקיסט הראשון של ישראל, סיים המקום הרביעי בחצי הגמר. הייתה גם השתתפות ישראלית ראשונה באגרוף, בהתעמלות אמנותית, שזאת גם הייתה הופעת הבכורה של הענף, וגלשני הרוח גם שם חגגו פעם ראשונה. מי שנשאה את הדגל הייתה זהבה שמואלי.

0: זהבה שמואלי, שגם עליה נדבר אולי קצת בהמשך, במילה על המרתון שבו היא השתתפה. אבל הזכרת את זה שבסך הכל 140 מדינות השתתפו, וכמובן שאנחנו מדובר בארבע שנים אחרי המשחקים האולימפיים במוסקבה, אז מדינות גוש המערב ובראשן ארצות הברית החרימו את רוסיה, וארבע שנים אחר כך מגיעה התגובה של מדינות הגוש הקומוניסטי, ובראשן כמובן ברית המועצות, לא רוסיה. ברית המועצות אמרה שהם לא יגיעו למשחקים האולימפיים מחשש לבריאות הספורטאים, ומכיוון ומדובר במדינה שיש בה סביבה אנטי-קומוניסטית מובהקת, זו הייתה ההגדרה או ההצהרה הרשמית.
1: אני רוצה ברשותך לקחת את זה טיפה יותר אחורה. קודם כל נזכיר במשפט, כי אנחנו גם נגיע יום אחד למוסקבה 1980, שכשארצות הברית מחליטה להחרים את המשחקים האולימפיים ואיתה עוד מדינות המערב, אז זה כלל 65 מדינות שלא הגיעו. במקרה הזה, כשמוסקבה מודיעה על חרם על לוס אנג'לס, כשרוסיה מודיעה, או ברית המועצות, ליתר דיוק, אז ברית המועצות ועוד 14 מדינות, שזה טיפה פחות.
0: אבל כמה, בהתחלה ברית המועצות אמרה, אנחנו הולכים פלוס 100, אוקיי? 100 מדינות יחד איתנו. עכשיו, אם ברית המועצות ועוד 100 באותו זמן, זה, אוקיי, לא יהיו משחקים אולימפיים, או לפחות לא בצורה שבצורה שאנחנו מכירים. האמריקאים, כמו האמריקאים, לקחו פרויקט, אמרו, אנחנו הולכים לשבור את החרם, לשבור את החרם הסובייטי, וכמו שאמרת, הם הצליחו, אבל בדרך להשאיר רק 14 מדינות זה מאוד מאוד יפה. הם ניסו, הם שלחו שליחים לכל מיני מדינות. הם שלחו שליח לקובה, שלחו שליח לסין, שלחו שליח לרומניה, וכל שליח גם יכול היה לדבר בשפת האם המקומית. וככה, אז אומרת הקובנים וקסטרו הם לא יצליחו לשכנע, אבל את הסינים שניגע בהם דווקא כן, וזה היה ההישג הסי אולי מבחינתם, לשבור את החומה הסינית הזאת ולהביא אותן למשחקים, וגם את הרומנים, שאומנם נחשבת מדינה קטנה.
1: ונחשבת מדינה ששייכת לגוש המזרחי כן, באירופה, ללא צל של ספק. עכשיו, הסיפור היה שמשהו ב-1982, כן, האולימפיאדה הייתה ב-1984, פוגשים הרוסים את חואן אנטוניו סמרן, שאומרים לו, תקשיב, הכל בסדר, אנחנו מתכוננים. ונשאלת השאלה, מה גרם להנהגה הסובייטית בעצם לשנות את הגישה לקראת המשחקים של 84? וזה קשור בכל הפוליטיקה שהתקיימה באותה התקופה, היו המון המון מתחים שנראו בעיקר בחצי השני של 1983, החל ב-1 בספטמבר הופל מטוס נוסעים דרום קוריאני, במרחב האווירי הסובייטי, זה גרם למאומה במערב, אחר כך הגיעה פלישת ארצות הברית לגרנדה הקומוניסטית, פריסה של טילים בליסטיים אמריקאים בינוניים באירופה, והיחסים, שזאת הייתה מלחמה הקרה, גם יש להזכיר, הלכו והידרדרו בצורה מאוד מאוד משמעותית, וכמו שציינת, הם דאגו לשלומם בקרמלין, הם רצו ערבויות לשלומם של הספורטאים הסובייטים בארצות הברית, הם עשו טיזינג לאמריקאים בעצם, והאמריקאים אמרו, לא, אנחנו לא מספקים לכם שום ערבויות משום סוג כזה.
0: ותראי מה זה, 36 שנה אחר כך, ואותו דבר עדיין קורה גם בעולם שלנו, והאמריקאים והרוסים ממשיכים לעשות טיזינג אחד לשני, אמנם בקנה מידה אולי פחות גדול, אבל זה עדיין קורה.
1: ואז כמו שציינו במאי 84, שזה משהו כמו 3 חודשים לפני המשחקים, לפני טקס הפתיחה, מחליטים בפוליטבירו בראשות המזכיר הכללי, קונסטנטין צ'רנקו.
0: האגדי.
1: להחרים את המשחקים של לוס אנג'לס. וכאמור, 14 מדינות נוספות הולכות בעקבותיה.
0: ועדיין, למרות ההחרמה הזו, משחקי לוס אנג'לס 84 נחשבים למהדורה מאוד מאוד מוצלחת של המשחקים האולימפיים. אמרו, אולי החרם, היה כל מיני דברים, חרם ומזג גביר ופקקים ואיזה עיר זאת לוס אנג'לס בכלל, שתוכל לארח את המשחקים האולימפיים? אבל זה נחשב על ההצלחה גדולה.
1: האולימפיאדה, המשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס נחשבו להצלחה מדהימה, ויש כאלה שאומרים שאפילו בעצם היה פה בעצם סוג של חזו את העתיד, כי אפשר היה לראות את יחסי הכוחות שבין ארצות הברית לברית המועצות, מה שלא ניבא טובות לגבי הגוש המזרחי, כי ברגע שראית, כאילו האולימפיאדה היא הייתה אקדח במערכה הראשונה, לראות לאן זה הולך עבור הגוש המזרחי, שכאמור התמוטט לחלוטין 5 שנים אחר כך עם הקריסה של חומת ברלין. ואגב, גם על התנועה האולימפית הייתה לזה השפעה מאוד גדולה, כי אחרי גם החרם של מוסקבה וגם החרם של לוס אנג'לס, התנועה הייתה די מרוסקת, הוועד האולימפי הבינלאומי, ואז בעצם החליט באמצע שנות ה-80, יושב ראש הוועד האולימפי הבינלאומי, שציינתי את שמו קודם, חואן אנטוניו סמרן,

על מספר שינויים בחוקה האולימפית, כשקודם כל הוא נתן אישור לספורטאים מקצוענים להתחרות, ולא רק לחובבים, כאלה, לא, כלומר לא רק כאלה שלא מקבלים כסף, אלא גם כאלה שמקבלים כסף, כשהסיק כמובן יגיע עוד בהמשך עם הדרימטים שתגיע לברצלונה ב-92, אבל השינוי הדרסטי הזה שהנהיג סמרנש, הוא בעצם הפך את המשחקים האולימפיים לדבר העצום שמגלגל מיליארדים, כמו שאנחנו מכירים את זה היום. אבל המכה הקשה שהם חטפו בגלל החרם מצד אחד ואחר,

0: הקנדים, 72.
1: כישלון כלכלי של הקנדים. בור עצום שהם נכנסו אליו.
0: 72 מכה אנושה בעקבות כמובן רצח י"א, מכה תדמיתית, אני לא שם כרגע את הכלכלי בצד, מכה תדמיתית גדולה מאוד. בעצם המשחקים האולימפיים האחרונים המוצלחים, לפחות ב-state of mind, היו במקסיקו 68. ונשאלת השאלה, איך דווקא לוס אנג'לס, שכמו שאמרנו, היה לה הרבה מאוד בעיות מובנות.
1: אבל המדהים הוא שגם לוס אנג'לס וניו יורק היו שתי הערים היחידות שהגישו מועמדות לארח את המשחקים ב-84. כך שזה בעצם היה לבחור בין ארצות הברית לבין ארצות הברית.
0: וארצות הברית זכתה.
1: וארצות הברית זכתה.
0: ולוס אנג'לס זכתה.
1: לוס אנג'לס הלכה על זה.
0: אז אנחנו ככה רוצים אולי לצלול יותר לפן באמת הכלכלי-מסחרי של האירוע הזה, ובשביל זה איתנו על הקו יאקי דיין, לשעבר קונסול ישראל בלוס אנג'לס. שלום יאקי, מה שלומך?
2: מצוין, מה שלומכם?
0: בסדר גמור, בסדר גמור. אני חושב שהשאלה, נקרא לזה ממישהו שגר שם באמת הרבה שנים והיה שם, היא איך הצליחו בהשקעה כלכלית די צנועה יחסית למונחי משחקים אולימפיים להפוך לכזאת הצלחה גדולה?
2: אני אתן לכם תשובה קצרה מאוד, ואז אני אתן לכם תשובה קצת יותר ארוכה. תשובה קצרה, הם עשו שלושה דברים שונים. אחד, הם לא בנו דברים חדשים, זאת אומרת, השתמשו בתשתיות קיימות. שתיים, הם עשו דיל באמת באמת יוצא דופן עם הטלוויזיה, ונסביר את זה. והדבר השלישי זה חסויות. ובאמת, לוס אנג'לס הפכה לאולימפיאדה הרווחית ביותר אי פעם שהייתה, והיא בעצם סימנה את הדרך לברצלונה ולאטלנטה אחריה. עכשיו, כמו שאמרתם נכון, קודם כל, אנחנו מדברים על עידן שלם, בעצם האולימפיאדה המוצלחת הכלכלית האחרונה שהייתה לפני לוס אנג'לס, זה ב-1932 בלוס אנג'לס. מ-1936 יש האולימפיאדה המפורסמת בברלין עם ג'סי אוונס והיטלר וכל הדברים האלה, יש שינוי יוצא דופן, כי בעצם מי שנכנס למימון האולימפיאדה זה המדינה. המדינה מממנת את האולימפיאדה. והזכרתם נכון ששורה של אולימפיאדות לא מוצלחות, שאולי מבחינה כלכלית וגם מבחינות אחרות, כמו במינכן 72 עם רצח הספורטאים, 76, בור של יותר מ-$1.5 מיליארד במונטריאול, לקח להם 11 שנים לבנות את הגג של האצטדיון האולימפי ששיחקו שם, ורק ב-2006 החזירו את החוב על האולימפיאדה. ו-1980, כש-60 מדינות מחרימות את מוסקבה, בעצם אף אחד לא רוצה לארח את האולימפיאדה. וכמו שאמרת נכון, מירי, רק שני מקומות, ניו יורק ולוס אנג'לס, מוכנות לעשות את זה. ואז ברגע שלוס אנג'לס מקבלת את זה, המדינה או ארצות הברית מבהירה, לא יהיה מימון ממשלתי. וזה בעצם חריג מכל מה שהיה באולימפיאדות מ-36. בעצם המדינה אומרת, אנחנו לא נותנים, יפה שאתם רוצים לארח אולימפיאדה, אנחנו לא מוכנים לתת גרוש. ואז קרה דבר מאוד יפה. בן אדם בשם פיטר אוברוף, שהוא גם היה ספורטאי, הוא השתתף באולימפיאדה בפולו, פולו מים בכלל, או משהו כזה, משהו זניח כזה. אבל הוא יסד את סוכנות הנסיעות השנייה בגודלה בארצות הברית. ואמרו לו, בוא תיקח ותארגן את האולימפיאדה, תבנה את האולימפיאדה. והוא הקים ועדה מייעצת, כמו תאגיד, של אנשי עסקים, רק אנשי עסקים. ואז מה שהם עשו, הם עשו שורה של דברים באמת באמת מדהימים. קודם כל, החוזה שהם חתמו עם ABC, עם הטלוויזיה, ששם הם קיבלו בסביבות $250 מיליון, שזה היה סכום יוצא דופן, אבל זה שינה בעצם את כל הקונספט של הטלוויזיה, של האולימפיאדה, כי האולימפיאדות היום מבוססות על מה שלוס אנג'לס יזדה, שכל האולימפיאדה היא סביב הטלוויזיה, והכל הם שידורי טלוויזיה בסופו של דבר. היו 100, זה לא שלא היה טלוויזיה לפני, אבל זה באמת ביסס את העניין הזה. היה 180 שעות שידור, שידרו מכל ה-42 מקומות שירחו, הוונוז, שירחו את האולימפיאדה.
1: בעצם זאת הייתה החשיפה, זה

0: קיבל את החשיפה הגדולה ביותר עד אז
1: בתולדות המשחקים האולימפיים. הקהל הכי גדול אי פעם, הקהל הכי גדול אי פעם שצפה באולימפיאדה, והכל היה מוכוון טלוויזיה, זאת אומרת, גם המיתוג, התפאורה, אגב, למיתוג עצמו נתנו 10 מיליון דולר, זה הכל. זאת אומרת, עשו אולימפיאדה שלמה, זה סכומים שלא נתפסים היום במיליארדים שאנחנו מדברים עליהם, אבל זה כל מה שנתנו ללוס אנג'לס למיתוג, 10 מיליון דולר כדי להכין את להכין את האולימפיאדה הזאת, וזה מה שקרה, זאת אומרת, מדגו את האולימפיאדה, והכל עבד סביב הטלוויזיה, השיגו המון המון חסויות, והשתמשו בכל התשתיות הקיימות שהיו בלוס אנג'לס, זאת אומרת, האצטדיון שירח את המשחקים ב-84, ומה שירח את האתלטיקה ואת קארל לואיס עם כל הסיים המטורפים שהוא עשה, היה הקולוסיאום שהיה האצטדיון שירח את האולימפיאדה ב-1932. זאת אומרת, הם לא השקיעו כמעט כלום.
0: כן, תמיד דיברו על הקנדים שלא גמרו את הגג, הם אפילו לא ניסו לבנות את הגג, הם פשוט השאירו את זה פתוח וגמרנו.
2: וגם השני מתקנים שהם כן בנו, היו מתקנים שהם, אוקיי, אנחנו יודעים שנשתמש בהם, היה מתקן אחד ב-USC ועוד מתקן אחד בקרסון, הוולודרום, ששנים אחר כך עדיין משתמשים בהם.
1: נכון, נכון, נכון. אז זה מה שלא היו פילים לבנים בכלל, ובסופו של דבר יש עוד דבר מדהים שהם עשו שלא חזר אחרי זה, אבל הדבר המדהים זה שהיום אם אולימפיאדה היא אולימפיאדה מרוויחה, בסופו של דבר הוועד האולימפי מקבל את כל הכסף. אבל פיטר אוברוף, וגם היום אולימפיאדה כשמכינים אותה זה משהו כמו 10 שנים להכין אולימפיאדה. אז
0: כן, אתה מקבל את הידיעה שאתה תהיה עיר מערכת 9 שנים לפני.
1: בדיוק. אז זה היה 5 שנים לפני. זאת אומרת, רק ב-79, לוס אנג'לס ידעה שהיא מערכת את האולימפיאדה ב-84, ובעצם הם הגיעו לסיכום שאם יהיו רווחים, אז 60% ילך לטובת הוועדה המארגנת, ו-40% ילכו לצרכים של דרום קליפורניה. זאת אומרת, לוס אנג'לס וכל מה שהיה סביבה, ובסופו של דבר, האולימפיאדה הזאת היו בה, ההוצאות הגיעו ל-546 מיליון דולר, והרווחים הגיעו ל-232.5 מיליון דולר. הרווחים, זה רווח מדהים, זאת אומרת, במונחים של אז, מה שאמר שבסופו של דבר, 93 מיליון דולר הלכו לקרן שהקימה העיר לוס אנג'לס, ואותה קרן בניהול נכון הגיעה בסופו של דבר ליותר מ-200 מיליון דולר, שמימנה יותר מ-3 מיליון תלמידים, הקימו מלא אצטדיונים, אפילו לא מזמן כשהחליטו לחתוך בתקציב הספורט של בתי הספר התיכוניים באזור לוס אנג'לס, אותה קרן LA84, נתנה כסף לציוד הספורט, זאת אומרת המון כסף לא רק נכנס לוועדה המארגנת, אלא נשאר בקליפורניה, נשאר בדרום קליפורניה, ושימש לחיזוק הספורט עשרות שנים אחרי זה. זאת אומרת, זה דבר באמת מדהים שלוס אנג'לס הצליחה לעשות.
2: אולי רוצה מוקדם לדבר על זה, אתה רואה קווים מנחים, קווי דמיון בין מה שהיה אז למה שהולך לקרות עוד 8 שנים ב-2028, מבחינת התפיסה האמריקאית, מבחינת התפיסה של לוס אנג'לס?
1: זו שאלה מצוינת. קודם כל, באמת מעניין אם עוד פעם הממשלה לא תשים את היד בכיס, כי אנחנו רואים את האולימפיאדות האחרונות.
0: למרות שטראמפ כבר דיבר על כך שהוא ייתן איזושהי תמיכה בעניין הזה. לפני הקורונה, טוב.
1: אבל אנחנו רואים שחבר'ה פרטיים מחליטים לארגן אולימפיאדה, זה לא בהכרח יוצא רע, זה יכול לצאת יוצא מן הכלל גם לאזור וגם כי אם אנחנו מסתכלים על אולימפיאדות אחרי זה, אני יכול להגיד לכם שגם גרתי באתונה כמה שנים והייתי שם בוועדה המייעצת לאולימפיאדה ב-2004. זה דוגמה לאולימפיאדה ש כמות הפילים הלבנים שם, וכמות הגירעון שיוון נכנסה מהאולימפיאדה הזאת, זה כן. משהו שהיוונים ישלמו עוד שנים רבות, באמת, באמת שנים רבות, שנים עצומות, ואנחנו מדברים היום על מיליארדים. אז אני חושב שהמודל שיסדו שם בלוס אנג'לס, הוא מודל מאוד מוצלח, הוא מאוד רווחי, זאת אומרת, זה לא סתם עיר הסרטים וכל המיתוג והחסויות, הם באמת הצליחו לבנות אולימפיאדה עם מודל כלכלי מוצלח ויוצא דופן, ואני חושב שב-2028 זה בהחלט יכול להיות המודל. זה עובדה שלוס אנג'לס כ-84 הייתה מודל לכמעט כל האולימפיאדות אחרי זה. האטלנטה שהייתה כל כך מוצלחת מבחינה כלכלית, לא בכך מבחינה ספורטית, או ברצלונה, נשענו לחלוטין על המודל של, על המודל הכלכלי של לוס אנג'לס.
0: כן, השאירה מורשת, השאירה מורשת כלכלית חשובה מאוד עבור המשחקים האולימפיים, וגם בוא נגיד ככה, הרים את גאוות היחידה של לוס אנג'לס כעיר, שלא שהייתה חסרה לגאוות יחידה, אבל היה פה עוד איזה, עוד איזה ערך מוסף שהיא קיבלה במשחקים האלה. יאקי, תודה רבה שדיברת איתנו.
1: בשמחה, בשמחה.
0: תתכונן לקראת 2028, אתה יודע.
1: לחלוטין, אני כבר מוכן, אני עובד על הריצה.
0: מעולה.
2: תודה, יאקי.
0: תודה רבה. בקיצור, אמרנו, המשחקים האלה היו הצלחה גדולה מבחינה כלכלית, הם גם היו הצלחה מאוד גדולה מבחינה ספורטיבית עבור האמריקאים, משום שההיעדרות של הספורטאים הסובייטיים גרמה לארצות הברית להיות המדינה שתזכה ב-83 מדליות זהב, ו-61 כסף ו-30 מדליות ארד, סך הכל 174 מדליות מתוך ה-221 שהוענקו, וזה שיא שאף מדינה לא שברה מאז מבחינת מדליות זהב, אני מדברת.
2: לא תשבור גם כנראה, מבחינת אחוזים לא יכול לקרות יותר, אלא אם כן יחרימו עוד פעם,
0: ובאמת התודות, כמו שאמר פרשן אמריקאי בשידור טקס הסיום הם לחבר צ'רנקו, שהעניק לארצות הברית מדליות זהב רבות יותר מכל ספורטאי אחר. כמובן שמי שבסופו של דבר, אתה יודע, חטפו את המכה הכי חזקה בכל החרמות האלה היו הספורטאים, גם הספורטאים הסובייטים, שיש לנו השגות על איך שהם התכוננו למשחקים מבחינת חומרים אסורים, אבל היה ברור לפי התוצאות שהיו בכל תחרויות אליפויות העולם בשנה שקדמה למשחקים האולימפיים, שברית המועצות הולכת להפציץ, היא הרי, ובמוסקבה באמת ראו גם את התוצאות, שהם במוסקבה, אני אומרת, בסאול, ב-88 ראו את התוצאות, כשברית המועצות זכתה ב-55 מדליות זהב, לעומת 35, ובאמת היה גם, אתה יודע, היה גם עולם ספורטיבי באולימפיאדה הזאת, במשחקים של לוס אנג'לס. אני אגיד עוד דבר אחד שהשפיע דרמטית מבחינה ספורטיבית, החרם הזה, הוא היה על ענף הרמת המשקולות, כי הנתונים שם הם מדהימים. מתוך 100 המדורגים ראשונים בעולם, 94 לא הגיעו. מתוך 30 המדליסטים באליפות העולם שקדמה למשחקים, 29 מדליסטים לא הגיעו. וכל 10 אלופי העולם, בכל 10 הקטגוריות נעדרו. משהו שאפשר גם להסביר אותו, היום, כשאתה רואה את הדומיננטיות שהייתה אז למזרח, גם בחופשיות של השימוש בחומרים אסורים, שהייתה מעבר למסך הברזל.
2: כן, בוא נמשיך קצת, אתה יודע, נשאיר בפן הספורטיבי, וניגע אני חושב אולי בהתקדמות הגדולה ביותר של המשחקים האלה, זה ההתקדמות של אנשים, לפחות ברמת הכניסה שלהם לתוך העולם הגברי. אוקיי, אז הוספו הרבה ענפים חדשים, כמו
0: שניים הם נשיים לחלוטין.
2: כן, התעמלות אמנותית ושחייה אמנותית, שחייה צורנית, שני ענפים שהיום לפחות ההתעמלות האמנותית הוא חלק מאוד גדול, אני חושב, מהמשחקים האולימפיים, בטח שלנו כישראלים, בגלל ההצלחה בשנים.
0: כן, זה מדהים לחשוב שזה נכנס רק ב-84, ליאת חנינוביץ' אגב הצגה את ישראל ב-84.
2: היו נכנסו האופניים, אופני הכביש לנשים, ובעיקר השינוי הגדול באתלטיקה. ממוסקבה, שם הריצה הארוכה ביותר הייתה 1,500 מטר נשים, פתאום קיבלנו 5,000 ו-10,000, וגולת הכותרת
0: 3,000?
2: כן, וגולת הכותרת כמובן מרתון הנשים.
0: כן, תודה לאל, ב-84 הסכימו שנשים ירוצו מעל 1,500 מטר, עד אז חשבו שאנחנו פשוט יקרו לנו כל מיני תופעות פיזיולוגיות איומות ונוראות, ושבעיקר אנחנו לא נוכל להתמודד עם זה. זאת אומרת, ללדת אנחנו יכולות, שזה ללא ספק יותר קשה מכל דבר אחר.
2: הצלחה גדולה.
0: אבל תרוץ למרתון אנחנו לא יכולות. תודה לכולם שהסכימו. ב-84.
2: וזה מוזר, כי אתה אומר, אוקיי, קודם כל, מרתון זה הסמל של המשחקים האולימפיים. אנחנו יודעים, המרתון באולימפיה, כמה שהוא היה חשוב. עכשיו, המרתון הראשון שבו, נקרא לזה, אישה כבר נרשמה, היה אי שם ב-1926, אוקיי? אנחנו מדברים על 1984. בשנות ה-60, חוזרים למרתון בוסטון, ולאנשים שהתחפשו, ולאנשים שהתחבו כדי להצטרף ובאמת לרוץ. והשינוי מתחיל בתחילת שנות ה-70, באוגוסט 71, ירידה ראשונה של אישה משלוש שעות, ב-1972 כבר אישור רשמי להשתתף במרתון בוסטון, ואתה כבר מתחיל לשמוע את הקולות, אוקיי, אולי זה בסדר, אולי אפשר לצרף מרתון נשים, חשבו בהתחלה, אולי לעשות את זה מדורג, נכניס 3,000, נכניס 5,000, 10,000, ואז בשלב מסוים מרתון, כמו גנים ובתי ספר, בפעימות של קורונה, אוקיי? אבל
3: ב-1979,

0: ראש ה-IAAF באותה תקופה, מגיע למראטון טוקיו. והוא רואה את מראטון טוקיו, והוא רואה את האנשים שם, והוא רואה את הרמה, כמה היא גבוהה, ואומר, אוקיי, אני מבחינתי קיבלתי את האישור, אני רוצה את הכל ביחד. מוביל את דבר כל המרחקים הגדולים, היידה לתוך המשחקים האולימפיים, לקח עוד קצת זמן, 23 בפברואר 81, המראטון האולימפי הראשון מאושר על ידי הוועד האולימפי הבינלאומי, וככה אנחנו מגיעים ללוס אנג'לס 84 עם המראטון, שהיה, אני חושב, לא מעט חששות, בעיקר בעין הציבורית, איך זה התקבל, ואיך באמת הנשים הללו שהגיעו למראטון, כולן נשים מנוסות במראטונים, זה לא היה המראטון הראשון שלהם, זה כן היה המראטון האולימפי הראשון, אבל היו אליפויות עולם ומראטון לפני כן, אבל היה חשש גם בגלל מזג האוויר, שלא היטיב עם הריצה, מזג אוויר חם לחות
1: וכוח
0: מאוד בלוס אנג'לס, אנחנו מכירים, ומגיעים למראטון, וברמה הספורטיבית, אני לא יודע כמה, זה פחות זכור, אבל ג'וין בנויט, האמריקאית,
1: שהייתה פייבוריטית לכל דבר לנצח בריצה הזאת.
0: היא עשתה ריצת סולו. ריצת סולו במראטון זה משהו שהיום כמעט ולא רואים.
1: כן, צריך לקחת
0: את
1: החשבון שהיא הגיעה לריצה הזאת כשהיא לא נוצחה במראטון מנובמבר 81.
0: אבל היה לה איזושהי בעיה, היה לה קצת מכת פציעות לפני, ואמרו, אוקיי, היא יצאה מוקדם, שמה את כולה מאחוריה, ואמרו, אוקיי, היא לא תחזיק. ועוד קילומטר, ועוד 5 קילומטר, ואחרי 30 קילומטר, גרטה וייץ הנורווגית צמצמה קצת את הפער. ואמרו, אוקיי, הנה, עכשיו היא תעבור אותה, אבל גם גרטה וייץ אחרי זה ברעיונות אמרה, אני הבנתי שזה לא מספיק, אני הבנתי שאני רחוקה מדי, ובאמת בנויט סיימה ראשונה את קו הסיום, עברה ראשונה את קו הסיום, זהב לאמריקאים, יצא לנו הקולוסיאום מפוצץ, עד אפס מקום, ואמריקאית זוכה, וכמובן חגיגה גדולה.
1: 20 דקות אחרי.
0: 20 דקות אחרי, מי מגיעה, מירי?
1: מגיעה גבריאל אנדרסון שייס. שהיא בעצם למעשה אמריקאית שוויצרית עם אזרחות כפולה, מדריכת סקי מאיידהו, שהצליחה בזכות האזרחות הכפולה שלה לייצג בעצם את שוויץ במראטון הזה.
0: נדבר על אזרחויות כפולות עוד מעט, ממש עוד מעט.
1: כן.
0: והיא מגיעה באמת, נקרא לזה, לאצטדיון, ואני חושב שזה אחד הרגעים הזכורים בהיסטוריה האולימפית, שהיא פשוט, היא חטפה מכת חום. וראו, היא לא הייתה מסוגלת לרוץ, היא לא הייתה מסוגלת בקושי שהיא הלכה, התנודדה מצד לצד. אממה, אם היה בא מישהו, נקרא לזה, ממארגני המראטון, ונוגע, עוזר לה, היא הייתה נפסלת. אף אחד לא...
1: זה היה החוק אז.
0: כן, אף אחד לא נכנס. היא נשארה לבד על המסלול.
1: זה לא רק שאף אחד... היא גם לא... היא כן הייתה מספיק קוהרנטית בשביל להגיד להם שהיא לא רוצה שהם...
0: אל תיגעו בה.
1: אל תיגעו בי.
0: אל תיגעו בי.
1: היא מתארת אחר כך את התחושות שלה, והיא אומרת, אני ידעתי שאני רוצה להקיף, וזה היה, היא אמרה, בהתחלה זה היה נראה לי שזה יהיה לי ממש לא נורא. הרגשתי קצת לא טוב בהתחלה כשנכנסתי לאצטדיון, היה נראה לי שזה יהיה לא נורא. לאט לאט התחלתי להרגיש, אני מצטטת אותה, שאני מאבדת את השליטה על האיברים שלי.
0: חוש ההתמצאות כן. נעלם. וקצת חבל שזה דווקא מה שזוכרים. כי זה ממש שיחק לידיים של כל המתנגדים. כל מי שאמר, הנה, תראו איך... עכשיו, מה, לא קרה שגבר הגיע לקו הסיום והתמוטט בריצת מראטון? לא קרה, ראינו אנחנו, לא יודע, באיזה המראטון, שעשינו במראטון 64. גם תמונות קשות מאוד של ספורטאים גברים.
1: שידרנו עכשיו אליפות עולם באתלטיקה, שבדוחה שאנשים, שכולם שם...
0: התמוטטו.
1: פרישות על גבי פרישות.
0: אבל מכיוון בזה היה המראטון הראשון, זו תמונה מאוד מאוד זכורה. שוב, זה לא הפריע לה, זה לא שינה את העתיד, וזה טוב, כי המראטון נשאר כמובן.
1: אנדרסון שייס, למי שלא זוכר, פוסעת את הצעדים האחרונים שלה לעבר קו הסיום, חוצה אותם ברויות מדהימה. כש-77 אלף צופים שם בקוליסאום, אני לא יודעת, חלקם שאלו את עצמם למה לא אומרים לה להפסיק, וחלקם הריעו לה מרוב התרגשות, באמת, עוצמת הרגשות שם באצטדיון האולימפי הייתה מטורפת.
0: ככה אנחנו אוהבים לזכור משחקים אולימפיים בסוף. למרות הסמליות הלא כל כך טובה, אבל ברמת השוט, ברמת ה... תראו כמה זה היה חשוב לה לסיים, רק לסיים, הרי לא, אין לה מדליה, היא לא בטופ 10, היא לא שום דבר, רק תנו לה לעבור את קו הסיום, והיא עשתה את שלה. היא עשתה את שלה.
1: אתה יודע כמה זמן לקח לה להקיף את ההקפה האחרונה?
0: 5 דקות כזה,
1: לא? 5 דקות ו-44 שניות. ואחר כך גם הוחלף החוק, והפך להיות חוק שייס,
0: כן.
1: על שמה, שכן אפשר לתת סיום מבלי שזה ייחשב כפסילה. דרך אגב, היא סיפרה גם שהיא שכחה לשתות בדרך.
0: זה בעיה.
1: שעברה תחנה אחת, דילגה על זה, ושהיא...

0: היא שילמה את המחיר, ודרך, עם שתי אינפוזיות נפטרה לה הבעיה, אגב.
1: כן, היא הלכה לבית חולים,
0: והיא מאוד... לא, זה סיפור. באותו ערב היא כבר הייתה במסיבת עיתונאים, והייתה כמובן כבשה את כותרות העיתונים ביום למחרת.
1: אבל הייתה עוד אחת מישהי לפניה שכבשה את כותרות העיתונים עוד לפניה, קראו לה זולה בד, ואם צריך לחפש את, נקרא לזה, אולי השערוריה של המשחקים הללו.
0: כן, זה אולי אחד הסיפורים הגדולים והזכורים, הקרב בין מרי דקר, האמריקאית, נערת הזהב האמריקאית, לבין זולה בד, ילידת דרום אפריקה, שייצגה למעשה את בריטניה במשחקים האלה בריצת ה-3000. וכדי להבין את עוצמתו של הסיפור הזה, צריך לקחת קצת את שעון הזמן לאחור. נספר קודם כל שמרי דקר הגיעה למשחקים האלה כשהיא בת 26, כשהיא אלופת עולם בריצת 1500 וב-3000 מאליפות העולם שהייתה השנה קודם לכן. זולה בד, בת 17 וחצי, כאמור מדרום אפריקה, מדינה שמוחרמת.
1: בגלל האפרטהייד. היא
0: מוחרמת עוד מ-64, כמו שכבר למדנו בפרק הראשון שלנו, ותהיה מוחרמת עד 92, בגלל מדיניות האפרטהייד שיש שם. זולה בד מגיעה מכפר קטן, מחווה בדרום אפריקה, ילדה מאוד מופנמת, עם אבא מאוד בעייתי, הורים שהם ביחסים לא טובים, שהייתה לה תלויה בחדר גם התמונה של מרי דקר, כשהיא בעצם, הם סבלו מהמון צרות המשפחה הזאת, אחות אחת מתה, והאימא גם נפטרה בגיל מאוד צעיר, והיו שם, עברה הרבה טרגדיות הילדה הזאת, והריצה של, הייתה עבור זולה בד בעצם המקום לברוח אליו.
1: המפלט.
0: הייתה המפלט, כשאתה רואה, אני ראיתי את הסרט, ואני ממליצה על הסרט הדוקומנטרי הנפילה, שיש אותו ב-Yes Doco, אתה רואה שם את זולה בד, כשהיא בת 14, רצה, כמו מישהי שנושמת תוך כדי שהיא רצה, כמו שאנחנו נושמים כשאנחנו סתם יושבים על כיסא. זולה בד פורצת בסערה לתוך עולם האתלטיקה, משום שלמרות היותר רק בת 10, היא מצליחה לקבוע תוצאות מדהימות. בגיל 17 קובעת סי עולם בריצת 5,000, משפרת בעצם את הסי של דקר, אבל איגוד האתלטיקה מסרב להכיר בהישג, משום שהיא התקיימה תחת שלטון האפרטהייד של דרום אפריקה. ואבא של זולה בד עושה הסכם עם הדיילי מייל הבריטי. הסכם שזולה לא הייתה מעורבת בכלל, הוא ייתן להם את הסיפור שלה בבלעדיות, הם יעזרו לו בזכות דרכון בריטי שיש לסבא של בד, לקבל אזרחות בריטית.
1: ואז היא תוכל להשתתף במשחקים האולימפיים.
0: במשחקים האולימפיים.
1: כולם מנצחים. ווין ווין.
0: ככה הוא ראה את זה. הוא קיבל 100,000 לירות סטרלינג. זולה בד מספרת שהיא קיבלה 20,000. ושאחר כך גם ניקו לה מזה מס וכל מיני כאלה לא נשאר לה מזה כלום. והם נוסעים לבריטניה, ושם האבא עושה את העסקה הזאת עם הדיילי מייל. ומה שקורה זה שהבריטים שונאים אוהבים את זולה בד, משום שהיא מגיעה משלטון האפרטהייד, וכל הקבוצות והגופים שקמו, שמוכים בכל רחבי העולם נגד האפרטהייד, פשוט איפה שהיא רצה, הם היו שם כדי לירוק עליה, לקלל אותה, להרים שלטים. היא הייתה מאוד מאוד מדוקת, אבל הריצה הייתה הכוח שלה. במקביל ביקום אחר, בלוס אנג'לס, בבית שלה, עוברת מרי דקר גם מסלול מלא רגעים לא פשוטים, משום שהיא ב-76 לפני המשחקים האולימפיים אליהם התכוננה, והייתה כוכבת ענקית בארצות הברית, צריך לציין, היא נפצעת, היא לא יכולה להשתתף. ואז מגיעה האולימפיאדה של 80, כשהיא בשיאה, וארצות הברית מחרימה, והיא לא יכולה להשתתף. והיא מגיעה בגיל 26, כאמור, כאלופת העולם, כפייבוריטית, עם השיער הבלונדיני ועם הפרצוף הזה עם הביטחון, וכל מי שרצה עם מרי דקר מתארת אותה כבחורה מאוד תחרותית שלא בוחלת בשום אמצעי כדי לנצח. ובעצם העולם כולו, התקשורת כולה עושה בילדאפ למפגש הזה של דרום אפריקאית שרצה יחפה. בלי נעליים.
1: יחפה.
0: יחפה.
1: שוב, אנחנו בשנת 84, כן? לא בכלא ב-60. 84.
0: רצים, הם רצו בדרום אפריקה. להרגיש את המסלול ברגליים. עכשיו היא בריטית, כן או לא. אתה יודע שהיא בקושי ידעה אנגלית.
1: אני יודע.
0: היא דיברה אפריקנרית בכלל. כשניסו לראיין אותה בבריטניה, היא ענתה כמו ילדה בכיתה ג' באנגלית. מגיעה זולה בד בת ה-17, לאצטדיון הזה בלוס אנג'לס, כשהיא סוחבת על הגב שלה את כל השנאה של כל העולם לדרום אפריקה. וכל האצטדיון כמובן רוצה את מרי דקר כאלופה שלו. והם מתחילה הריצה. רצות, רצות, רצות. כשלוש הקפות לקראת הסיום, זולה בד הופכת להיות המובילה, אבל מרי דקר מאחוריה בשביל הפנימי. ואז קורה שם איזשהו סוג של כמה אירועים, ופתאום אנחנו רואים את מרי דקר נופלת, מתגלגלת על הדשא ולא קמה. זולה בד לרגע מתבלבלת, מסתכלת, ממשיכה לרוץ. אחר כך כשהולכים ורואים את זה שוב, מבינים שהייתה שם התקלות ברגליים. אני בכוונה עוד לא מסבירה את זה עד הסוף. זול הבד מתחילה לחטוף קריאות בוז מטורפות מהקהל בקוליסאום. היא מאבדת את זה לגמרי. היא אומרת שהיא פשוט, היא כבר לא ידעה איפה היא נמצאת. היא מסיימת מקום שישי שם בריצה, למרות שהיא הובילה. ומרי דקר לא מסוגלת לקום על הרגליים, נמתח לה שם איזשהו שריר כתוצאה מהנפילה. כשהן נפגשות ביציאה מהאצטדיון, אז באה אליה זול הבד, ילדה בת 17, אומרת לה, סליחה, אני מתנצלת. והיא אומרת לה, don't bother, אל תתרחי בכלל.
1: You can put your stories in a sack, miss, כמו שאומרים.
0: ואז במסיבת העיתונים שמתקיימת כמה שעות בלבד, אחרי שמרי דקר חוזרת מבית החולים, היא אומרת, זול הבד אשמה, היא הפילה אותי. עכשיו, תבינו, זול הבד הובילה בריצה. מרי דקר הייתה מאחוריה. היא הכשילה אותי, היא הפילה אותי, היא מאשימה אותה בהתנגשות. כשצריך לשים לב שבאתלטיקה בדרך כלל מוטלת על האתלטה עוקב האחריות להימנע ממגע עם הרץ המוביל, ובהתחלה ההתאחדות האתלטיקה פסלה את הרעיון, פסלו בהתחלה את בד, את דרום אפריקאית, בגלל ההכשלה, אבל כעבור שעה, אחרי שצפו שוב בריצה, הם ניקו אותה מכל אשמה, בעוד התקשורת האמריקאית כמובן ממשיכה להאשים אותה, העיתונות הבריטית הגנה עליה, האשימה את דקר, ובאמת האירוניה הזאת שדקר, שהיא הייתה אתלטית הנערצת על בד, בסופו של דבר מחסלת אותה נפשית לגמרי, ואגב, בסוף אותה השנה, מרי דקר נבחרת כההפסד המביש ביותר, או שיים, משהו כזה, אצל הילדי האמריקאים, בגלל האופן שבו היא אחר כך
1: התנהלה.
0: נהרה כל כך מהר להאשים את זול הבד, ולא להבין שפשוט הייתה שם תאונה. רק כדי לדעת, למי שמעוניין, זול הבד שנה אחר כך בגיל 19, שוברת את סי העולם ב-5,000, בתחרות בקריסטל פלאס, בריצה האהובה להשיא, שהפעם הפך לרשמי, נרשם בגאווה תחת דגל בריטניה, והיא חזרה לדרום אפריקה, בסופו של דבר, היא חזרה להתחרות אחרי שהוסר החרם על דרום אפריקה, אבל לתהילה שהיא הייתה בה, ולשיא, ליכולות שהיא הייתה לפני 84, היא לא חזרה, וגם מרי דקר היום לא מסוגלת לרוץ בכלל. עשו ביניהם מפגש בסרט הזה, זה היה מפגש מאוד טעון. ועדיין זול הבד היא כזאת משהו נורא תמים. דרך אגב, היא כל הזמן סיפרה שהיא לא היה לה מושג בכלל על האפרטהייד. אני לא יודעת אם להאמין לה או לא. עד עצם היום הזה אני לא בטוחה שיכולת לחיות בדרום אפריקה ולא לדעת מה זה האפרטהייד. אבל זה כבר שייך להיסטוריה, וזה סרט ענק וסיפור עצום.
1: אז זה סיפור עצום במשחקים האלה.
0: עצום ועצוב.
1: אם ככה מנסים לחפש את הספורטאי שייצג בצורה הטובה ביותר, גם את האמריקאיות וגם את המשחקים האולימפי ב-84, זה קארל לואיס. קארל לואיס, כמובן גם הוא לא השתתף במוסקבה 1980.
0: קארל לואיס הגדול.
1: האגדי, מגיע ועושה בעצם הישג שלא נעשה פעם שלישית בלבד בהיסטוריה, פעם ראשונה מאז ג'סי אוונס, 4 מדליות זהב, הדבר הכי יוקרתי, 100-200 רוחק ושליחים, שהוא מסיים עבור האמריקאים עם סי העולם היחיד, שהיה על המסלול במשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס 84. ועם כל ההצלחה האדירה של קארל לואיס, אף אחד לא אוהב אותו. אף אחד לא מסוגלים לראות אותו. האמריקאים לא יכולים לראות אותו, לא, וזה כזה דיסוננס בין ההצלחה שלו כאטלט לבין האופי והאישיות שלו, וככה לשפוך עוד קצת אור עליו, אז אנחנו רוצים לעלות לקו הטלפון, את רוגל נחום.
0: שלום רוגל נחום.
2: היי, שלום, מה נשמע?
0: אז רק אני אספר עליך, רוגל גם בקריירה שלו החזיק 3 סיים ישראלים בעת ובעונה אחת, גובה, רוחק ומשולשת, החזיק בסיא לקפיצה לרוחק, 7.96 מטרים, סיא שהחזיק 20 שנה, סיא ישראלי גם במשולשת שעדיין שריר וקיים 17 מטרים ו-20, היה ב3 אולימפיאדות ו4 אליפויות עולם. החסרתי משהו, רוגל?
2: נראה לי קצת יותר אליפויות עולם, אבל אני כבר בעצמי אבל
0: נפתיק. אז קארל לואיס, ספר לנו קצת עליו עוד לפני המשחקים, זאת אומרת, איך הוא נבנה האתלט הזה?
2: קודם כל אני חייב להתייחס לסיומת של הדברים שאמרתם, שכאילו כולם לא אהבו אותו, ובעצם הספורטאי מהישג הכי גדול, אז אני די, לי זה אף לא נראה ככה, כי יכול להיות שבארצות הברית לא אהבו אותו, אבל באירופה ובעולם האתלטיקה לדעתי מאוד מאוד אהבו אותו. אולי אחר כך נדבר קצת על איזה סופר סטאר, הוא היה בכלל בעולם האתלטיקה בשנות ה-80 ושנות ה-90. אז קארל לואיס אמנם...

0: 1984, הוא היה בן 23, הוא באמת זכה בארבע מדליות זהב, כמו שהזכרתי, משווה את השיא המדהים של ג'סי אורנס, אבל כבר בגיל 19, ב-1980, הוא הפיל למשחקים האולימפיים במוסקבה, גם בקפיצה לאורך וגם בשליחים 4x100, כמובן בגלל החרם של המערב על המשחקים במוסקבה, אז הוא לא השתתף, ושלוש שנים אחר כך, בגיל 22, התקיימה אליפות העולם הראשונה באתלטיקה, בעצם רק בשנת 1983, זה גם קצת מוזר לשמוע,
1: ממש.
0: רק אז התחיל המפעל הזה של אליפות העולם באתלטיקה, ובאליפות הזאת הוא כבר זכה בשלוש מדליות זהב, זה היה בהלסינקי, ובעצם אז אני חושב כבר שמו לב שיש איזה כוכב עולה חדש באתלטיקה העולמית, וכמובן מאז הוא עושה המון המון דברים, שזה התחיל בהמשך בלוחן ולחימה במדליות זהב, ואני זוכר, אני הייתי, אולי זה היה, אולי רק שנה אחר כך התחלתי להתאמן באתלטיקה, ובאמת לא ידעתי שום דבר על אתלטיקה, אבל הדבר הכי שידעתי שיש מישהו שקוראים לו קארי לואיס. אני לא חושב שהיה אדם בעולם שלא ידע מי זה קארי לואיס, כי כשאני התחלתי להתאמן באתלטיקה, לא התעניינתי בכלל בענף הזה, כל קרה במקרה, אבל את קארי לואיס הכרתי וידעתי מי זה, וצפיתי בו במשחקים האולימפיים ב-84, וזה היה מאוד מאוד מרגש, בכלל עבורי. אם אני יכול להגיד על ספורטאי שהוא היה התגלות המצוינות, זה היה קארי לואיס, הוא היה אליף של כולם, אני חושב, בתקופה הזאת.
2: יכול להיות רוגל שבגלל שבאירופה ובשאר העולם לא הכירו את קארי לואיס כמו שהכירו אותו בארצות הברית, יצא הפער הזה בתפיסה בין קארי לואיס האמריקאי של האמריקאים לבין קארי לואיס האתלט האדיר, כי בארצות הברית מה מדברים? שמסתכלים אחורה אומרים תראה אותו לפני המשחקים האולימפיים, באה אליו קוקה קולה אמרה בוא אנחנו מציעים לך עסקה, הוא אמר לו תודה אני אחרי המשחקים האולימפיים יהיה שווה יותר, הם הציעו לו לשחק בסדרות טלוויזיה, הציעו לו כל מיני קבוצות ב-NFL, ב-NBA.
1: כן, מדברים על זה שהוא היה מאוד רהבתן, שהוא נהג ב-BMW, בנה לעצמו בית יקר, כאילו הוא היה כזה...
0: אבל מה שאתה אומר, מה שאתה אומר עכשיו, מה שאתה אומר עכשיו, אז אולי נשמע כארוגנטי ושחצני ויהיר, אבל אני חושב שזה בדיוק איך שספורטאים מתנהגים היום. ספורטאים היום יודעים למנף את השם שלהם, את המוניטין שלהם, להפוך אותו למותג. קארי לואיס זיהה את זה כבר בתקופה הזאת, ככה אני עכשיו, אם מסתכל אחורה, ככה אני מנתח את זה.
2: אבל זה פשוט...
0: הוא ידע מה הוא הולך להיות שווה. ותשמע, הוא צודק, הוא עושה את הקריירה שלו ב-1997, ששנה קודם הוא זכה בזהב, רביעי
1: ברציפות
0: בקפיצה
1: לרוחב. שאני הייתי באצטדיון וראיתי אותו קופץ, באטלנטה.
2: יכול להיות שבפרספקטיבה של 2019, אם קארי לואיס היה חי ב-2020, נקרא לזה חי כספורטאי, אז היום הוא היה, אתה יודע...
1: לא סופרסטאר, הוא היה סופר סופר סופרסטאר.
2: אז השמה שלו כשחצן, כארוגנט, גרמה לקוקה קולה לא לנסות לחדש איתו את החוזה אחר כך.
1: אפילו נייקי.
2: כן, נייקי הורידה אותו. עכשיו, זה הזיה, זה ספורטאי על... שחברות מסחריות שחיות על ספורטאים כאלה, אומרות, לא תודה, אנחנו לא רוצים אותך. משהו שם לא עבד ביחסים הבין אישיים שלו עם, עם החברות האלה לפחות.
0: יכול להיות, אבל מכיוון שזו הייתה תקופה שלא היו רשתות חברתיות, ולא היה אינטרנט, ולא היית חשוף בכלל למידע מהסוג הזה שאתה מדבר עליו, באירופה הוא היה סופרסטאר, הוא היה ממלא אצטדיונים. היה באותה תקופה לא היה את הסרב מה שנקרא דיימונד ליג, היה סרב שקראו לו סרב הגרנד פרי, הוולט קלאס, ציריך, ברלין, היו כמה תחרויות. קארי לואיס היה מלא את האצטדיונים האלה, לא משנה מי היה הבא, מספיק שאתה מביא אותו, הציון מלא פול האוס. הוא ידע מה הכוח שלו באירופה, ואירופה הייתה יותר חזקה כנראה מבחינת הכסף, מארצות הברית, ככה אני מסתכל אחורה.
1: זה באמת תקופה כל כך אחרת, גם יש את הסיפור על דיילי תומפסון, שניצח בקרב 10, למחרת היום שקארי לואיס ניצח ב-200, ערב מאוחר יותר דיילי תומפסון מנצח בקרב 10, והוא חושף חולצה שכתוב עליה, האם האתלט השני בטבעו בעולם הומו.
2: אחרי דיילי תומפסון? זה האתלט השני בטבעו בעולם כאילו?
1: כן. כלומר, הוא האשים את קארי לואיס שהוא הומו, כאילו שזה משהו ש... אבל אז...
0: כמובן שזה לא יכול להיות לקרוא היום, כי את יודעת, כל הארגונים וכל... אתם היו מתנפלים לדווקא דיילי תומפסון על...
1: ואתה רואה מישהו היום מעיז להרים חולצה כזאת, בכלל כל התפיסה, בגלל שהוא היה כזה גנדרן, אז זה גרר טענות שאולי הוא הומוסקסואל או ביסקסואל, והוא שם פס על כולם, גם הוא עמז דרך אגב... אני עושה מה שאני רוצה, ואני לא שואל אף אחד.
2: אין לי גבול.

0: פעולות. אני גם לא...
1: תבינו את האטמוספירה של התקופה ב-84, שדיילי תומפסון מראה חולצה עם כיתוף כזה, זה פשוט... אי אפשר לתפוס את זה בכלל. ויחד עם זה, באמת הדיסוננס הזה, שלא ידעו אז, שלא ראו את ה... תחשבו על, היום על יוסיין בולט, עם כל הפוזות והשואו-אוף. כן. לידו קארל לואיס נראה לי ממש...
0: מה זה, איש מופנם?
1: ממש מופנם, בדיוק.
0: רוגל, במילה על קארל לואיס האתלט, מה ייחד אותו, מה הפך אותו לכזה גדול, נקרא לזה, הוא אמר שהוא אהב יותר לקפוץ מאשר לרוץ, אבל הוא היה טוב בשניהם.
2: נכון, תראה, כשהוא התחיל את הקריירה שלו, הוא התחיל יותר כקופץ. כמובן שכדי להיות קופץ רוחק ברמה כזאת, אתה חייב להיות גם ספרינטר אדיר. אבל הוא גם גילה שהוא לא רק ספרינטר אדיר בשביל להגיע לשיא מהירות מסוימת, אלא הוא גם יכול לרוץ 100 ו-200 ברמה תחרותית. אתה יודע, הוא גם החזיק בשיא העולם כמה פעמים. אבל אין ספק שזה היה אתלט על, גם מבחינת המבנה גוף שלו, הוא היה גבוה, רזה, לא אתלט כבד, הוא היה מאוד חזק, היה מאוד טכני בריצה שלו, עם כוח מתפרץ אדיר, וזה בא לידי ביטוי במיוחד בקפיצה לרוחק גם, וגם האופי שלו, כל מה שדיברנו עכשיו, האופי הזה שהוא פותח האמין בעצמו, אנחנו יודעים היום, בפרספקטיבה לאחור, היום אנחנו יודעים כמה הצד המנטלי עבור ספורטאי הישג ברמה הזאת הוא קריטי, והוא, אני מניח שבתקופה ההיא הוא לא השתמש במנטור, הוא יכול להיות אולי מנטור של כל אדם בעולם, הוא לא השתמש במישהו שיכוון אותו, והוא פשוט זה היה אצלו בילט אין בפנים, אני חושב שזה אחד הצדדים החזקים שלו, האמונה הזאת בעצמו, הוא הלך עם המאמנים שלו לאורך כל הדרך, שזה גם כן משהו מאוד חשוב, ללכת עם מאמנים ולהאמין בו, יחסים מאוד חשובים בין אתלט למאמן, אז זהו, אין, כאילו, מהיר מאוד, אין יותר מה להוסיף, רק חייב לומר ש...
1: ניצח את המאה מטר אחרי שהוא היה צריך לצמצם שם פער, ועשה את זה בצורה מדהימה, וניצח שם בפער עצום, 20 מאיות.
2: כן, וגם אני חייב לומר, גם לא דיברנו, אבל ב-1991 התקיים אולי הקרב הענקים הכי גדול, לא אולי, התקיים קרב הענקים בקפיצה לרוחק, זה ביום שבו פאול שבר את העולם של בוב בימו וקפץ 8.95, אבל היה שם הקרב מטורף בינו לבין קארל לואיס, ושניהם שם, לואיס אגב, היא ממוצע בקפיצות של 8.87, שזה משהו שזה בלתי יתאר, חמש קפיצות ממוצע של 8.87.
0: והוא הפסיד.
2: אבל לא רק שהוא עשה, לא רק שהוא נתן את הופעת חייו בקפיצה לרוחק, הוא באותה אליפות גם שבר את השיא העולמי ב-100 מטר, אחרי שהוא זינק... אחרי כולם, הוא
1: יהיה
2: ממש מאחור, ופשוט
1: אתלט אז. כן, קארל לואיס הוא לא ספק הכוכב הגדול של המשחקים האלה, שהיום מדורג חמישי בטבלת זוכה מדליות הזהב במשחקים האולימפיים, עם 9 מדליות, אז עדיין שם למעלה, בצמרת. רוגל נחום, תודה רבה.
2: היה?
1: כן.
2: תודה רבה לכם. אני רק אגיד שהיה מעניין לראות אותו היום עם בולט. כאילו באותה תקופה, איך זה היה מסתדר, זה... כל המאצ'אפ הזה.
0: ג'ורדן ולברון גרסת האתלטיקה.
1: בדיוק. תודה רוגל.
2: תודה רבה, להתראות.
1: טוב, עכשיו באופן די אירוני, המשחקים בלוס אנג'לס שהוחרמו כאמור על ידי המדינות של הגוש הסובייטי, היו למשחקים, בעצם המשחקים הראשונים שסין הגיעה למשחקים, נבחרת מלאה ומשמעותית שמנתה 216 ספורטאים. כמובן שכל זה 24 שנים לפני שהיא כובשת את פסגת טבלת המדליות בבייג'ין, במשחקים האולימפיים. קח את זה טיפה ככה לרקע, הם בעצם הרפובליקה העממית של סין, כמו שהיא נקראת, השתתפה לראשונה במשחקים האולימפיים בהלסינקי ב-1952.
0: היה שם ספורטאי אחד? מה זה היה? זה היה ממש...
1: הוא לא הצליח אפילו להגיע, הגיע, רק אחד הצליח להתחרות.
0: לא עבר מוקדמות.
1: לא היו טיסות ישירות, ועד שהם הסכימו להגיע וכו'. בקיצור... אי אפשר להגיד שהם באמת השתתפו, והיה סיפור שלם בעצם בין הרפובליקה העממית של סין לבין הרפובליקה הסינית, מה שנקרא טייוואן, מה שבסופו של דבר הוועד האולימפי הבינלאומי החליט לתת לזה את השם טייפי הסינית, שזה מה שהביא בסוף לפשרה שבזכותה הסכימה הרפובליקה העממית של סין להגיע למשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס, וזה סלל את הדרך. והיא מגיעה, כמו שאמרתי, במלוא תפארתה עם 216 ספורטאים למשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס, ומסיימת שם במקום הרביעי בטבלת המדליות, עם 32 מדליות בין 15 מזהב, והרבה מהמדליות זהב האלה הן בזכות ענף ההתעמלות, התעמלות המכשירים. 11 מדליות, מתוכן 5 מזהב, הגיעו

0: בהתעמלות המכשירים, הרבה הודות לנסיך ההתעמלות, הלו הוא לי נינג. שלום לאילן גזית.
1: מה נשמע מירי?
0: מצוין, פרשן ההתעמלות של ערוץ הספורט כמובן. אז יכול להיות שהשם לי נינג, אתה יודע, הוא מצלצל מוכר למי שזוכר מישהו אף באצטדיון בקן לציפור, בטקס הפתיחה של המשחקים האולימפיים בבייג'ין 2008, מי שהצית את האש האולימפית, זה היה לי נינג. אבל בעולם ההתעמלות הוא שם שהביא אותו הרבה יותר.
1: אין ספק. לי נינג בעצם נגלה לעולם ההתעמלות בשנת 1983, כשנה לפני המשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס, ואני חייב לספר ש... זאת השנה שבה אני הייתי באליפות עולם כמתעמל, באליפות עולם בהונגריה,
0: בבודפשט. אתה ולינינג.
1: אנחנו היינו, הוא אגב נולד בשנת 1963, כמוני בדיוק, וזה היה פשוט מדהים לראות את המתעמלים הסינים, שבעצם זאת הייתה אליפות עולם הראשונה שלהם, לפני המשחקים האולימפיים. המשחקים האולימפיים ב-84 גם כן הייתה הפעם הראשונה שסין כמדינה השתתפה באולימפיאדה. ובין 80, כשהוא התחיל בעצם לייצג את נבחרת סין, כשהוא היה בן 17, בין השנים 80 ו-84, הוא כבר זכה במספר לא מבוטל של מדליות בתחרות בינלאומיות, גביע עולם וכאלו, אבל את הסימן הראשון לקראת הבאות קיבלנו ב-83 בבודפשט, שם הוא זכה עם נבחרת סין בתחרות הקבוצתית במדליית זהב, והשיג לעצמו עוד 3 מדליות במכשירים הבודדים, ואנחנו ידענו שהנה, יש כבר מועמד כמעט ודאי להתחרות על הכתר בלוס אנג'לס.
0: אז בעצם, הוא מגיע לפבליון, לפבליון של UCLA, מגיע ויודע שיש לו פייט גם עם היפנים?
1: בהחלט. תראי, למעשה, המשחקים האולימפיים כאילו היו אמורים להיות... משחקים אולימפיים יותר קלים בעבור הסינים, היפנים והאמריקאים, כי הבלוק הסובייטי לא השתתף, בעיקר אני מדבר על המתעמלים הרוסים, דיטיאטין, בילוזרצ'ב, כל החזקים האלו, והמזרח גרמנים שהיו גם כן אשפים, הם לא הגיעו להתחרות בגלל החרם שהיה, אבל הייתה שם תחרות נהדרת, תחרות קשה מאוד, כי הייתה את הנבחרת האמריקאית, נבחרת החלומות עם מיץ' גיילורד ופיטר וידמר ואחרים, אבל הגיע לינינג, ויחד עם נבחרת סין, פשוט היו מדהימים. הנבחרת הסינית הייתה פשוט מדהימה.
2: מה ייחד אותה, מילן? מה מייחד את לינינג? מה מייחד את הסינים, שלא ראינו אותם עד אז בעצם, בהתעמלות שלהם, לעומת מה שהיה לשאר העולם?
1: תראה עודד, הסינים הביאו משהו אחר לגמרי, הם הביאו סגנון חדש. אנחנו היינו רגילים לראות את הרוסים האלגנטיים והארוכים עם התנועות המקסימות שלהם, והיפנים החתוליים והגנישים. ופתאום הגיע לינינג כזה עם סגנון אחר מיוחד שכלל את כל המרכיבים שדיברתי עליהם כעת, ובתוספת מקוריות ווירטואוזיות שלא נראתה קודם לכן. ואז באמת הוא כבש את מקומו כאחד המתעמלים הגדולים בעולם, והפך להיות אהוב הקהל. לא סתם קראו לו נסיך ההתעמלות. אני זוכר את עצמי כמתעמל, כצופה בביצועים שלו באולימפיאדת לוס אנג'לס, זאת הייתה חוויה בלתי רגילה, חוויה צפייה בלתי רגילה, כל עולם ההתעמלות עמד על הרגליים, בסיום התרגילים שלו, כולם חיכו לראות מה הוא הולך להביא, הוא הביא פתאום אלמנטים, כמו ניקח את מספרות התומאס מהסוס, מסוס מוחות,
0: כן.
1: אז הוא הכניס אותם למקבילים. והכל היה מבוצע בזריזות ובגמישות, משהו שהרכיב...
0: נזכיר שהוא בלוס אנג'לס, אילן, קיבל 10, זה הציון המושלם על תרגיל הקרקע,
1: כן,
0: וקיבל
1: כן.
0: גם 10 מושלם בסוס הסמוכות, אבל הוא חלק את המקום הראשון עם וידמר האמריקאי,
1: כן.
0: וגם בטבעות הוא זכה בזהב, גם כן. את הזהב הזה הוא חלק דרך אגב.
1: כן, אבל בקרב רב הוא סיים במקום השלישי.
0: רק במקום השלישי, כן.
1: ואנחנו הרגשנו, כאילו, אנשי ההתעמלות, שהוא באיזשהו מקום הוא קופח, בגלל השיפוט הביתי, so called, של האמריקאים, ואיכשהו קוז'י קוז'יגן היפני התברג שם והצליח לקחת את המקום הראשון. אבל לינינג היה הכוכב של התחרות הזאת, ועם 6 מדליות אולימפיות, ואם ניקח גם את המדליות שלו באליפות העולם השונות, שזה 11 בסך הכל, אז לא פלא שהוא הפך לאליל
0: והגדה בסין. כן, הוא גם היה בעצם הספורטאי שזכה בכי הרבה מדליות במשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס.
2: 6, יש לו, לא?
0: זאת אומרת, 6 מדליות, 3 זהב, 2 כסף ואחת מארד. אז הוא היה מספר אחת במשחקים האלה. אחר כך מתעמלת אחרת, זאבו. אבל

0: יחד עם זה, אחר כך הוא מייסד גם, הוא הופך לאחד מעשירי סין, הוא מייסד את מותג בגדי הספורט המפורסם שלו ב-1990.
1: עם השם המקורי, לינינג.
0: כשהוא ספורטאי ב-26.
2: זה היה מותג נעליים בכלל בהתחלה, ואחר כך זה הפך להיות מותג הלבשה.
1: כמה מתעמלים אתה מכיר, אילן, בתור אחד שעוקב אחרי התעמלות המון שנים, שהצליחו למנף את ההצלחה שלהם להצלחה עסקית כזו?
2: מעטים מאוד. רוב המתעמלים שהצליחו למנף את הענף הזה, את המקצוע שבו הם התעסקו כל השנים, לתרגם אותו לכסף, הם כאלו שעשו את זה מתוך פרסומות וכאלו. אבל לינינג ממש מנף את זה בתחום העסקי, והיום הוא בין 500 האנשים הכי עשירים בסין.
0: תקשיב, לפני 3 עשורים, עודד, להיות ספורטאי שמרים מותג, זה לא כל... אתה יודע, אנחנו היום רואים את זה כמובן מאליו, כל אחד ממציא לעצמו מותג ומפרסם אותו באינסטגרם ובזה ובזה. אז זה היה דבר מאוד מאוד חדשני, ובטח תחשוב על זה בתוך סין, שהיא לא, אתה יודע, המדינה הכי משוחררת הייתה, וגם לא עד היום. וזה הרבה גם, דרך אגב, בזכות כל מיני רפורמות שנעשו אז בסין, אבל הוא באמת הופך לענק. יש לו היום, תיכנס לאתר של לינינג, יש לו הלבשה, נדמה לי, הכל, אילן, מי נעליים, הכל.
2: זאת החברה השלישית בגודלה בסין אחרי נייקי ואדידס, ובמרחק קטן ממש מאדידס במחירות. מעבר לתחום העסקי, אז רק לציין ככה ש... את יודעת, יש את ה-All of Fame גם בהתעמלות, אז בשנת 2000 לינינג נכנס לרשימה המכובדת הזאת, ובצדק רב. באמת, אני מנסה לחזור להתרגשות שלי כמתעמל באותה תקופה. זה היה פשוט, זאת הייתה פשוט חוויה בלתי רגילה לראות את לינינג ואת חברו לנבחרת טונג פיי באים ופשוט כובשים את הענף הזה, שאף אחד לא הכיר אותם לפני זה.
0: אני מודה ש... אני סיימתי את חוויית ההתעמלות שלי בלוס אנג'לס 84 עם פוסטר ענק של מרי לו רטון בחדר שלי בבית. האמריקאית הראשונה שמצליחה לזכות בתואר הקרב רב, שלא מגיעה ממזרח אירופה, שהייתה מדהימה עם, אתה יודע, אם תסרוק את העגולה הזאת שלה, שקום שהיא סיימה פס אקרובטיה, שיער הסתדר לבול במקום, ואני עם הטלטלים הפרועים שהיו לי, אז אמרתי לעצמי, יואו, איזה כיף שהשיער שלה מסתדר ככה, בחיים זה לא יקרה לי.
2: אם היית מתעמלת אצל בלה קרולי,
0: זה היה קורה לי, אתה אומר, כן.
1: אילן גזית, תודה רבה. יש לי הרגשה שאנחנו עוד נדבר בפודקאסטים האלה, הרגשה מבוססת, אני חושב. תודה, אילן.
0: בטח שנגיע למונטריאול.
1: אנחנו נגיע אליו. תני לי משהו מהעולם שלי, אפשר? קטן? תוך העולם האולימפי הזה הגדול שלכם?
0: עכשיו שאתה אוהב עולם אולימפי.
1: אני מאוד אוהב, את יודעת אבל שיש לי עולם...
0: בקיצור, אתה רוצה להקפיץ קצת כדורים.
1: תני לי קצת.
0: איזה צבע אתה בוחר?
1: גם ככה קשה לי. קשה לי גם ככה בתקופה הזו. אנחנו מדברים על 1984, עדיין לפני עידן המקצוענים, דיברנו על זה ש-1992 תגיע נבחרת ארצות הברית. אבל שחקני המכללות האמריקאים היו לא רעים בכלל. ובמאי 84, 71 מהם מתקבצים במכללת אינדיאנה, תחת בובי נייט הגדול, מאמן מכללת אינדיאנה, אחד המאמנים הגדולים בהיסטוריה של המכללות. והם רוצים בסוף להיות 12. אני אקריא לך שמות של שחקנים שלא התקבלו לנבחרת הזו, אוקיי?
0: לא התקבלו.
1: לא התקבלו. קארל מלון, צ'רלס ברקלי, ג'ון סטוקטון וג'ו דומרס. אוקיי?
0: איך הם הגיעו לאנשהו, תגיד?
1: שחקנים שלמרות שלא הצליחו להגיע לנבחרת הזאת, התקדמו. שחקנים שכן הצטרפו לנבחרת, פטריק יואינג, קריס מלין, סם פרקינס, ועוד אחד, מיכאל ירדן.
0: מיכאל ירדן?
1: מיכאל ירדן, מייקל ג'ורדן, שהיום כמובן כל העולם מדבר עליו בגלל הסדרה The Last Dance, ויש גם חלק ב-Last Dance על...
0: שמדבר
1: על אולימפיאדה ב-84, ועל כמה שהוא ככה ראו אותו והבינו מה. אז אנחנו מדברים בעצם על מאי של מחנה האימונים שהוא מתקבל, ה-12, בקלות, מספרים, הוא בא זה היה על הפרוטוקול בלבד. מבחינתו, בובי נייט, שלא היה אחד שמתלהב בקלות, לא הבין מה הוא רואה. ואז הגיע הדראפט. לפני הדראפט, בובי נייט בא לג'נרל מנג'ר של פורטלנד, שהייתה לה את הבחירה השנייה, ידעו שהקים אולאז'ון הולך ראשון, ובחירה שנייה הייתה באוויר. אמר לג'נרל מנג'ר, תקשיב, תיקח את מייקל. אז הוא אמר לו, ג'נרל מנג'ר של פורטלנד, אני צריך סנטר. אז הוא אומר, אז תשים את מייקל כסנטר. רק תבחר אותו. פורטלנד לא בחרה, בחרה את סון בוי, מייקל ג'ורדן הלך לשיקגו, והסוף ידוע. אז ג'ורדן מגיע למשחקים האולימפיים, כמוביל שנבחרת ארצות הברית. עכשיו, היום זה נראה מובן מאליו, אבל נבחרת ארצות הברית ניצחה את היריבות שלה ב-32 הפרש. נבחרת מכללות. עכשיו, אותה נבחרת מכללות שיחקה לפני הטורניר עם כוכבי הליגה.

0: כוכבי ה-NBA. ולכולם היה ברור שמה, בכוכבי ה-NBA נצחו אותם בקלות. לא, הם לא הפסידו אף משחק הכנה בדרך לאולימפיאדה הזו. הגיעו ללוס אנג'לס 84, נבחרת אדירה, אתם שומעים את השמות, אתם מבינים מעבר לג'ורדן מה עוד היה שם. יש פה שמות של שחקנים, שחקני NBA טובים, שלא הוזכרו, אבל הם לא בקליבר של מייקל או של פטריק יוינג או של קריס מלין. ג'ורדן מוביל את הקלעים כמובן 17 נקודות ממוצע למשחק, מגיעים לגמר נגד הספרדים, מנצחים ב-32 הפרשת אחת הנסחרות הספרדיות הגדולות לפני עידן הזהב. מקום שלישי יוגוסלביה עם דרזן פטרוביץ' האגדי. רק מתקשים איפשהו דווקא נגד מערב גרמניה, ניצחון ב-11 פרש ברבע הגמר, משהו מוזר שלא ברור איך זה קרה. אבל זו בעצם הפעם הראשונה שאנחנו רואים את מייקל ג'ורדן בבימה המרכזית. נכון, שנתיים לפני זה הוא קלע סל ניצחון בגמר המכללות נגד ג'ורג'טאון, אבל מייקל ג'ורדן נחשף לעולם, הוא יחזור אליו שוב עם פטריק יוינג וקריס מלין ב-1992, לנבחרת החלומות.
1: כן, אנחנו נזכיר ששוב, כמו שהציינו, שבעקבות המשבר הגדול, הם מחליטים בוועד האולימפי הבינלאומי לאפשר גם לספורטאים שכן מרוויחים כסף על היותם ספורטאים, להיות חלק מהמשתתפים במשחקים האולימפיים, ובכך בעצם גם סוללים את הדרך לדרים טים המפוארת שתפציץ בברצלונה 1992. משחקים אולימפיים שאנחנו כמובן גם אליהם עוד נגיע.
0: ובעצם מייקל ג'ורדן, שזכה בזהב האולימפי ב-1984, זכה גם באליפות הראשונה שלו, באליפות הראשונה שלו בלוס אנג'לס נגד הלייקרס ב-1991, 7 שנים אחר כך. אמנם לא באותו מגרש, אבל כן באותה עיר. אז מייקל אוהב את LA, ו-LA אוהבת את מייקל. כל ארצות הברית אוהבת את מייקל.
1: כל ארצות הברית, גם אנחנו אוהבים.
0: נכון.
1: ושזה מחוץ לארצות הברית. אז המשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס 84, ראינו שבעצם הביאו איתם המון, המון, המון תפניות משמעותיות, אם זה מהבחינה הכלכלית, ואם זה מבחינת הנוכחות הנשית, בוודאי מבחינת האתלטיקה, וגם בענפים נשיים נוספים שנכנסו, זאת באמת, אלה המשחקים האולימפיים שמציינים את העת החדשה עבור נשים כספורטאיות, בצורה מאוד משמעותית, והכניסה של סין, שאחר כך עוד תהפוך להיות שחקנית, כבר אז הייתה, ונהייתה עוד יותר שחקנית דומיננטית, בתוך עולם הספורט, בתוך העולם האולימפי.
0: אי אפשר לחכות, ל-2028, מעניין מה מכינים לנו בלוס אנג'לס שם עוד 8 שנים מהיום.
1: אנחנו רוצים להודות לכל מי שנתנו חלק, לאילן גזית, לרוגל לחום.
0: יקי דיין.
1: לך עודד אלפרין.
0: גם לליז חסון, כאן מאחורי הזכוכית, לך מירי נבו, ונתראה.
1: אנחנו נפגש בשבוע הבא, ואנחנו לא נגלה לכם עכשיו לאיזה שנה אנחנו ננדוד, אבל אנחנו מבטיחים לכם שיהיה מעניין.
0: כי עוד לא החלטנו, מירי.
1: למה אתה מגלה?
0: כשנחליט, אנחנו נגיע לשם. ביי ביי.

0: אני קופץ, מאושר.
1: פשוט התחלתי לבכות במים.
2: זו התוכנית הכי טובה שיכולתי לקבל.
3: מפעל הפיס, ICA וערוץ הספורט מביאים לכם את האנשים שמצאו בספורט את הדרך לקום מחדש.
4: המקום שאני מחייכת בו הכי הרבה זה כאן.
3: ריסטארט, מגזין חדש, שישי 12:30 בערוץ הספורט של ישראל.
5: לא יודע מה איתכם, אבל אני כבר לא יכול לחכות לראות

צהריים טובים לכם, חמש באוויר, מהדורת חדר החדשות, ונלווה כמובן את הישראליות באירופה, את ההחתמת הענק אמש של מנור סולומון בווסטהאם, אבל לפני הכל, כתמיד, מבזק החדשות. הפועל באר שבע תפגוש הערב את הכוכב האדום בלגרד לגומלין סיבוב המוקדמות השלישי בליגת האלופות שהיא מגיעה עם יתרון 1-0 מהמשחק הראשון. כ53,000 צופים, כ-300 מישראל, יספקו אווירה חמה באצטדיון המרקנה. רן קוג'וק צפוי לבצע שינוי בודד בהרכב, פדרו אמדור ירשום בחורה ב-11 ויחליף את מתן בלטקסה המורחק. בשאר העמדות ישמור קוז'וק על הרכב שניצח בשבוע שעבר, כאשר איתי רוטמן ימשיך במרכז ההגנה לצד מיגל ויטור, וזה היה אחמד איגור זלטנוביץ' וג'וון איסיה.

0: הרכיבו את חוליית ההתקפה. בקבוצה שמים דגש מנטלי על ביטחון ואמונה, ומבינים כי הלחץ מופעל בעיקר על המערכת, אלה הדברים של מאמן הפועל באר שבע, רן קוז'וק.
1: מדברים הרבה על האווירה ועל האוהדים, אבל לפני הכל אנחנו נפגוש קבוצה מצוינת, ושם הראש שלנו נמצא עוד לפני הכל. לכוכב יש את האיכויות שלה, ואני חושב שהיא משחקת בבית שלה, וזה לא משנה נגד מי, היא תמיד רוצה להיות הקבוצה הדומיננטית, התוקפת, היוזמת, שמייצרת. אנחנו מבינים טוב מאוד שאנחנו הולכים לשחק נגד קבוצה מאוד מאוד איכותית, ואנחנו נערכים בהתאם.
0: וליריבה הכוכב האדום בלגרד בסרביה מדווחים כי המאמן דז'אן סטנקוביץ' שמר את מוחמד אבו פאני ואת החלוץ מרקו ארנאוטוביץ' בין ה-37 לרגע האמת, והשניים צפויים לחזור להרכב הפותח במרקנה. היחיד שסטנקוביץ' אישר את הכללתו ב-11 הוא בלם מכבי תל אביב לשעבר דריק לוקאסן. לגביו אמר המאמן כי הוא עומד מאחוריו, יודע בדיוק מה הוא שווה לקבוצה, זכר לטעות הקשה שלו בשבוע שעבר. עוברים לליגיונר שלנו, מנור סולומון חתם אתמול באופן רשמי בווסטאם לשלוש שנים עם אופציה לעונה נוספת, וניק רעיון ראשון לאתר רשמי של המועדון שבו הצהיר כי המטרה הברורה של הקבוצה היא לחזור כבר העונה לפרמייר ליג. הישראלי בן ה-27 סיפר כי השיחות המקצועיות עם המאמן והחיבור לתוכניות של המועדון היו אלה שהכריעו את הכף בנוגע למעבר לפטישים. לצד הרצון שלו לשחזר את ימי ההצלחה של שחקנים ישראלים קודמים במועדון, כמו יוסי בניון ואייל ברקוביץ', סולומון ציין את הניסיון הרב שצבר בליגה השנייה באנגליה, בעיקר מהעונה המוצלחת בליד שבה זכה באליפות הצ'מפיונשיפ, והבהיר כי הוא מגיע בכושר משחק מלא. הישראלי שהוא החמישי שישחק בקבוצה הצפון לונדונית, התייחס לקודמיו במועדון, הנה הדברים שאמר.
2: I know Yossi really, really well. He's my friend as well. Eyal, I know that they were really successful here at West Ham, and they are maybe the best players we Israeli football has ever had. So I want to be at least as successful as them, or to be also successful here at West Ham.
0: חוזרים לכדורגל שלנו, לקראת משחק הדירוג בגביע הטוטו מול הפועל ירושלים ומכבי חיפה מביעים תמיכה מלאה בקשר ירין לוי. המנהל המקצועי ליאור רפאלו והמאמן ברק בחר מרוצים מיכולתו מול בני סכנין, מבינים כי מדובר בתקופת התאקלמות ורואים בו ברומטר מרכזי שיוביל את העונה את הקישור הירוקים לצד איתן אזולאי וברוניניו. במקביל, לקראת המפגש בשני הבא, שוער עמרי גלאזר צפוי לחזור להרכב על חשבון גלן אלווין, בעוד אלי מוחמד ואלה בתאי ששבו לאימונים צפויים לקבל דקות. עד כאן המבזק. ואנחנו פותחים עם החתמתו של מנור סולומון בווסטאם, קבוצה נוספת בממלכה הבריטית, מעבר יוקרתי מאוד, קבוצה עם היסטוריה רבת שנים, עם קשר ישיר לכדורגל הישראלי, ואנחנו עם אביו של מנור, יוסי סולומון. צהריים טובים.
3: אהלן, צהריים טובים, יגאל.
0: יוסי, אתה יודע, מנור כבר חתם בטוטנהאם ובפולהאם ובלידס ובוויאריאל בפיורנטינה, עדיין מרגש, עדיין זה נותן לכם ככה מעלה איזשהו חיוך, התמונה אתמול שמתפרסמת עם המספר המבטיח 10?
3: כן, אין ספק, זה מרגש, ובייחוד שזה החתמה, העברה ולא השאלה, ולכמה שנים, אז זה מרגש, ובגדול מה שמענו רוצה, מה שרצינו.
0: אני יודע, יוסי, שבעצם גם פיורנטינה מאוד מאוד רצתה, והל סיטי, אבל בשיחות של מנור עם הסוכנים שלו, הוא בעצם הבהיר להם, אני רוצה לשחק בווסטאם, תעשו הכל שאני אשחק בווסטאם, ובסוף, בוא נגיד שאם במעברים הקודמים עוד הייתה כל מיני מחשבות משותפות, פה זה כמעט החלטה כמעט רק שלו.
3: כן, כן, אין ספק. היו, כמו שציינת, כמה קבוצות שרצו אותו, אבל מנור רצה להישאר בחלום של אנגליה. וכן, וברגע שהיה אפשר, אז נשאר באנגליה.
0: למה דווקא בווסטאם ולא בהל סיטי, לצורך העניין, קבוצת פרמייר ליג?
3: ווסטאם זה קבוצה גדולה, ולפני 3 שנים הם לקחו את הקונפרנס, אז קבוצה גדולה עם קהל גדול, 60,000, מנויים שם, הבנתי כמעט הכל סולד אאוט, אווירה טובה, ו...

0: גם לונדון. וזהו, כן, אנחנו מאמינים שעונה טובה, והם יחזרו חזרה לפרמייר ליג.
1: מנור עבר בשנים האחרונות כל מיני עליות וירידות ותחושה שאולי חוץ מהעונה בליץ

0: קיבלו אותו, וראה אפילו את הקיבל חוצה מספר 10, שזה שלא צריך להוסיף, מי שמקבל מספר 10, אז צריך להוכיח, וכן, אנחנו מאמינים, ומתפללים קודם כל שיהיה בריא, ואנחנו מאמינים בו.
1: אתה יודע, יוסי, כמו שאתה אומר, שבאים לשחקן ואומרים לו, אוקיי, קח את החולצה הזאת, מספר 10, זה כאילו שמו לו עכשיו טון על הכתפיים, יאללה, תתחיל לשחק כדורגל.
0: מנור אוהב את המספר, מנור אוהב לקחת אחריות. תמיד מישהו ילד קטן, הוא תמיד רצה להיות במרכז עניינים, לקחת אחריות, הוא תמיד רצה לנהל את המשחק ולהיות קרוב לכדור, וזה בסדר, אנחנו מאמינים בו.
1: יש עניין של אגו לשחקני כדורגל, של אני רוצה להיות במקומות הכי גבוהים, ולמה לי ללכת לליגה שנייה, ומנור מוכיח שזה לא חלק מקבלת ההחלטות שלו, וזה באמת יפה לראות.
0: כן, כן, זה לא יודע מינה של אגו, צריכים חשיבה, לראות מה הכי מתאים מבחינת האופציות שיש, וכמו שאמרתי, ווסטאם זה... זה מקום טוב, וזה לטווח ארוך, וזה בלונדון, ואנחנו מאמינים שיהיה בסדר.
1: רציתי לשאול אותך לגבי העובדה שהיום מנור הוא אחד מארבעה שחקנים בכדורגל האנגלי. דיבר איתכם על זה, הוא מצטרף לדניאל פרץ ולליסה ויסאט בצ'מפיונשיפ, ענן חלילה אמור לשחק בפרמר ליג, לא אמור, ישחק בפרמר ליג העונה, פתאום, אתה יודע, בשנים האחרונות זה היה השטח רק של מנור.
0: קודם כל זה כיף, כיף שיש יותר ישראלים וכמה שיותר ייצאו, חז וחליל לזזל בליגה שלנו, אבל אין מה לעשות, הליגות, ייחוד הטופ 5 והפרמייר ליג שזה גולת הכותרת, אם נגיע לשם אז זה רק יעזור לכדורגל הישראלי, וזה מה שרוצים בסופו של דבר.
1: כמה כבר ישראלים שגרים באנגליה וישראלים מקומיים כבר ביקשו מכם הזמנות למשחקים של ווסטאם?
0: כרגע לא יותר מדי, אבל אני יודע שכבר פנו, יש משחק בערב ראש השנה, אז כבר יש לנו חבר שמתעסק עם הסעות ודילים למשחקים, כבר פנה אליי ואמר לי שכבר יש לו הזמנות מפה עד לונדון.
1: תרשום אותי יוסי, אני גם אני גם ברשימה.
0: יאללה, מוזמן.
1: קצת עם התחושות של מנור בימים האלה לפתוח דף חדש, כמו שאתה אומר, היה לכם באמת חשוב, לא רציתם עוד השאלה, לא רציתם עוד מקום שהוא צריך להוכיח את עצמו, ואולי אם, אלא מקום, כמעט אפשר להגיד בטוח, כמו שאין בטוח בכדורגל, אבל כמו בשחטר, לשחק לפחות יותר מעונה אחת במקום אחד.
0: כן, היה לנו חשוב. קודם כל, מנור הוא אבא, אז אם שכחנו, אז הוא כבר יש לו משפחה, ורוצים מקום קבוע, מקום קבוע שהוא ידע איפה ולא עוברים, וחוזרים מקום קבוע ולכמה שנים, וזה המקום.
1: עלה על הקו כאן שלומי בן עזרא השבוע שעבר, הסוכן שלכם, ואמר שם שלמנור מעבר לאל סיטי פיורנטינה היו עוד הצעות. היום, אחרי שכבר חתמתם בווסטאם, אתה יכול אולי לספר לנו מאיפה הם היו ההצעות האלה?
0: היו עוד הצעות, אני לא יודע, זאת אומרת, אני באופן אישי לא יודע, נתנו למנור ולסוכנים שלו, שלומי, גלעד, פיני, לנהל את העניינים, ואתה יודע, אנחנו סומכים עליהם, אנשים, אנשי מקצוע מהלבר הראשון, אז אנחנו סומכים עליהם.
1: אתה יודע, מרגע שהוא חתם בווסטה, מדברים הרבה על ענייני יוסי בן עיון, ולטל בן חיים, ואייל ברקוביץ' מן הסתם, ששם היה הראשון, אפילו קטן רשם קדנציה קצרה שם, והוא מגיע למועדון ש... כלומר, יש עבר ישראלי עשיר שם, בעיקר כאמור בן עיון וברקוביץ'.
0: שחר תחשב לציין את אברהם, אברהם היה שם מאמן אפילו, אברהם גרנט, ירד ליגה איתם.
1: גם אברהם גרנט היה שם, ומרקו בלבול העוזר שלו שם.
0: נכון.
1: נו, אז זה היה חלק מקבלת ההחלטות?
0: לא יודע, אבל זה, בוא נגיד, זה לא מזיק, שיש שם ישראלים והצליחו שם, זה לא מזיק, אולי זה גם יעזור, כן. אבל בוא נגיד, זה לא הסיבה המרכזית שבגללה מנור הגיע לשם.
1: אני מסכים. מה לא עבד בטוטנהאם? למה חשבתם שזה נכון לעזוב את טוטנהאם, למרות שבמשחקי קדם עונה הוא היה נראה מצוין שם?
0: כן, טוטנהאם, קודם כל יש לנו רק דברים טובים נגיד על טוטנהאם, אנחנו לא נגיד דברים לא טובים עליהם. מועדון גדול, מועדון בסדר גודל גדול,

0: והיו שם שחקנים, החליטו שם שמביאים עוד שחקנים בעמדות של מנור, ומנור כנראה לא אמור להיות שחקן הרכב, ומנור כבר בגלל כזה שהוא לא יכול להתנדד פעם כן, פעם לא, הוא רוצה כבר מקום בטוח, אין בטוח בכדורגל, אבל שהוא יוודא שיקבל, יכול להכריח את עצמו, והחליטו בטוטם, למרות המשחקי ההכנה שהוא היה ממש טוב והמאמן נתן לו הרבה לשחק, ידענו שזה לא יהיה, שזה לא יהיה משהו קבוע. זהו, תוך כדי גם פתחו האופציות האלה והחליטו סדל ווסטרם, אבל בסך הכל טוטנאם רק דברים טובים היה שם.
1: אני רוצה להודות לך יוסי על הדברים, תודה. ולאחל הצלחה רבה למנור, וניפגש בלונדון.
0: יאללה, שיהיו רק
1: שורות
0: טובות,
1: קדימה. אמן, אמן, אמן, אמן. ביי, נדבר בשמחות. אז אנחנו הבטחנו לכם להתעסק רבות בתוכנית בישראליות, ויש לנו ישראלית בחירה במיוחד, וזוהי הפועל באר שבע, שתתארך הערב במרקנה, ואני רוצה לקדם בברכה את שני השחקני העבר של המועדון, קפטן לשעבר הפועל באר שבע סתיו אלימלך, חלוץ העבר שרון אביטן, ליבם בבאר שבע והסביבה, לא, הם נמצאים בבאר שבע והסביבה, אבל ליבם בבלגרד.
2: צהריים טובים, צהריים טובים לכולם.
3: אהלן חברים, צהריים טובים.
1: סתיו, אתה מתרגש לקראת המשחק בערב?
2: מה, בהחלט זה מרגש. כל זה ככה מחזיר אותנו, ובטח שרון זוכר גם את הפעמים הראשונות שהגענו לאירופה, ביחד עם המועדון ועם הקבוצה, ואני חושב שזה אחת הפעמים הראשונות, זה היה גם עם רן פסח, זכרונו לברכה, שאנחנו מגיעים, ואנחנו מגיעים לכל מיני מקומות שכל הזמן שמענו עליהם ודיברנו על, כמו שאתה אומר, על המרקנה הזו, על האווירה. זה כמו שהיה לנו באחד המשחקים ביוון, זה מחזיר אותך לשם, למקומות האלה של המטבעות, של האווירה עוד מחוץ למגרש, ושמחכים לך בדרך, ואתה צריך להיות מאוד מפוקס כדי להביא תוצאה.
1: שרון, דיברתי איתך שבוע שעבר, הייתי מאוד מאוד סקפטי, אני מודה. אתה הופתעת מהמשחק הראשון?
4: לא, אני לא הופתעתי. אני חושב שאתם מעריכים את הכוכב האדום יתר על המידה. מדובר בחבורת שחקנים טובים, אפילו איכותית יותר מבאר שבע, אבל באר שבע קבוצה הרבה יותר מאומנת. ובסופו של דבר מה שמנצח זה הקבוצתיות. הייתי סמוך ובטוח ביכולות של הפועל באר שבע לעשות תוצאה אפילו יותר טובה.
1: זה אכן מוקלט, ואתה, בוא נגיד שאם ייקחו את התוכנית של שבוע שעבר, אז יגידו, אוקיי, הוא ידע, ואני יצאתי קצת פחות בעניינים, אבל צריך להגיד גם...
4: לא, חלילה, חלילה, זה לא עניין...
1: לא, לא אישי, לא אישי, אני אומר, לא אישי, עובדתית. אני האמנתי שהכוכב האדום בלגרד, קבוצה הרבה יותר טובה מהפועל באר שבע. אני חזיתי במשחק בשבוע שעבר, ואני רואה דברים אחרים, אבל עדיין זה לא אומר כלום לקראת המשחק הערב.
4: המשחק הערב הוא אופרה אחרת. אנחנו הולכים לשחק במגרש שהוא באמת מגרש מאוד מאוד ביתי, למרות שלפי ההשערות לא יהיה מגרש מלא, משהו כמו 35,000 מתוך 50 או 55, אבל עדיין זה מגרש מאוד מאוד ביתי. תראה, אם ננתח את זה מקצועית ונתייחס כרגע רק לנתונים היבשים, מבחינת חומר שחקנים, הכוכב האדום, קבוצה הרבה יותר איכותית, הרבה יותר מוכשרת. ואני יכול להגיד בלב שלם, בפה מלא, שהפועל באר שבע קבוצה הרבה יותר מאומנת. אתה רואה את המאמן של באר שבע שולט לחלוטין בקבוצה שלו וברצונות איך הקבוצה אמורה לשחק. ואתה רואה את המאמן של הכוכב האדום שמחכה לפעולות כאלה ואחרות של שחקן כזה או אחרת.
1: אבל דרך אגב, זה גם משהו שאני אמרתי אחרי המשחק נגד מכבי חיפה, שהייתי אומנם רק בסמי עופר, אני זוכר שסטנקוביץ' על הקווים מאוד מאוד עצבני, מאוד לחוץ, ודווקא המאמנים, קושוק יש לו גם טמפרמנט, אבל דווקא המאמנים שעובדים קשה כל השבוע ויסודיים, במשחקים עצמם אתה לא רואה אותם יוצאים מהכלים, ואני חושב שסטנקוביץ' זה דווקא באוכריו, ונקווה שגם הערב זה יקרה לו.
2: זה בדיוק הנקודה שבאר שבע, כשאתה יודע, ושרון דיבר על זה, כשבאר שבע היא קבוצה מאוד מאומנת, מאוד מסודרת, יודעת מה היא רוצה מעצמה, אז היא מגיעה, אז המאמן מבחוץ רואה את הדברים, גם אם משהו קטן פה ושם לא מסתדר, אפילו בוא לא נשכח, בעשרה שחקנים באר שבע מדקה 56 לערך, היא באה ועשתה את הדברים נכון, והמשיכה לסרק את המשחק שלה, ואפילו גם ידעה לצאת למתפרצות, והפקיעו גול שבסופו של דבר פסלו אותו באופסייד, אבל ראית עדיין את הקבוצה מאוד מאומנת, מאוד יודעת מה

0: רוצה מעצמה, ויתרה מזאת גם לא נותנת לכוכב האדום לבצע את הפעולות הנכונות שהיא כביכול, גם האישיות, לא הקבוצתיות, האישיות שהיא לא, לא אפשרה לה לעשות אותן. אז בוא נגיד שבקטע הזה, באר שבע מאוד תהיה מפוקסת, וחשוב מאוד איך יתחיל המשחק. אם באר שבע תהיה על המשחק מהרגע הראשון, ולא ייתנו לכוכב האדום להיכנס למשחק, למרות הקהל, למרות האווירה, באר שבע יכולה לנצח ולעלות שלב.
1: טוב, רציתי לשמור את עניין הקהל והאווירה לסוף, אבל אתה העלית את זה סתיו, אז השאלה הזאת מופנית לשניכם. מרקנה בבלגרד, חם, לוהט, אווירה מטורפת. אני זוכר שסיפרו לי אנשי מכבי חיפה על היציאה ממנהרת השחקנים, ושהאוהדים שם דופקים על המנהרה, ואתה יוצא כמו לתוך הר געש, וכל הזמן אתה מרגיש את הקהל של הכוכב האדום בלגרד. האם השחקנים בהפועל תל אביב, שחלקם ללא ניסיון אירופאי, של הפועל באר שבע, סליחה, ללא ניסיון אירופאי, יכולים לעמוד בזה?
2: תגיד לי שאלה, אני אשאל את השאלה. ששחקנים של הפועל באר שבע הגיחו לאוויר העולם והחליטו שהם רוצים להיות שחקני כדורגל, על מה חלמו? על לשחק נגד טבריה ונגד קריית שמונה?
1: אל תזלזל לי בטבריה.
2: לא, אני לא מזלזל חלילה, אני מדבר על משחקים רמת
1: הדרנה. מסכים.
2: ממרום גילנו, גם סתיו וגם אני, שאנחנו מדברים עם הילדים שלנו ומספרים על העבר, אז יש לנו את הגאווה לספר ששיחקנו בקאמפ נו ושיחקנו נגד ברצלונה. אנחנו לא יכולים לספר מה הייתה התוצאה, אבל
1: מי שמספיק זקן זוכר.
0: אין, זה לא רשום בשום מקום מה הייתה התוצאה.
1: תקו.
2: השחקן כדורגל, שחקן כדורגל שהוא חולם להיות שחקן, אז הוא חולם על המעמדים האלה. ויש שני סוגים של שחקנים, אלה שמתחבים ונכנסים ללחץ, ואלה שפורחים כמו שושנה במשחקים מהסוג הזה. אני מאוד, מקווה מאוד שהשחקנים של הפועל באר שבע יודעים שהם נמצאים היום בבמה מרכזית, שיש להם את כל הנתונים להביא את היכולות שלהם, ושם אנחנו צריכים אותם.
1: סתיו?
0: אז בהמשך לדברים, יש את המשחק עצמו, ובהחלט האווירה וכל הקהל, מה שיקרה. אבל יש שם גם הרבה שחקנים מנוסים, בלטקסה אמנם לא ישחק, אבל יצטרכו למצוא לזה פתרון מאוד מאוד מעניין, ויש לקוז'וק את הדברים האלה, הוא יודע למצוא פתרונות. יחד עם זאת, מרגיש לי שהמשחק גם הולך לאיזו הערכה מעניינת,
1: אוי, אנחנו לא נעמוד בזה, סתיו, לא נעמוד בזה.
0: לא, זה בדיוק העניין, ושם אנחנו נדע להיות הגדולים, בדיוק על מה שדיברתם עכשיו, על כל האווירה. אני חושב שהאומס והלחץ, הכל נמצא על הכוכב האדום. באר שבע תגיע עם הקור רוח שלה, עם השיטה, עם המשחק, עם הסגנון. באר שבע תדע לקחת את זה למקומות הכי יפים.
1: מסכים. בוא נעבור על ההרכב המסתמן של הפועל באר שבע. מהמשחק הראשון מסתמן שינוי בודד, בלטקסה כאמור מורחק, לא יעמוד לרשותו של קוז'וק. פדרו אמדור שנכנס כמחליף במשחק האחרון אמור לפתוח במקומו, בחורה בהרכב לפורטוגלי הזה. זה אומר שויטור ורוטמן, שעדיין מועדף על פני דיופ במרכז ההגנה, שלישייה הקדמית, זי אחמד שנראה נהדר, שכובש בשני המשחקים האחרונים, ג'בוניסט ואיגור זלטנוביץ', עבורו זה דרבי פנימי, הוא עבר באקדמית הכדורל של פרטיזן בלגרד, עם אמצע חזק, ונטורה, יהושע ואליאל פרץ, איך תורים את הרכב הזה של קוז'וק, ואם לא נכון, אולי, שאתה בא לסק על תוצאה, אולי סק קצת יותר הגנתי, לשנות פרשנות שלכם.
2: טוב, אני אגיד את זה ככה, אין להקיש ממשחק אחד למשנה, ובטח לא למשחק בית ולמשחק חוץ ברמות כאלה. אני חושב שרן מאמן מספיק אינטליגנט ומספיק חכם לדעת איך הוא גורם לכוכב האדום לצאת משלוותה, ואני בטוח שאנחנו נראה לא רק שינוי אחד, אלא לפי דעתי אפילו שניים או שלושה שינויים. קירן עושה התאמות כל משחק לגופו. אני חושב שבמשחק הזה, באמת במשחק הזה, צריך להבות את משחק ההגנה. אני לא אומר להבות את ההגנה, אלא להבות את משחק ההגנה, כי אנחנו יודעים שהכוכב האדום הם שחקנים מאוד מאוד איכותיים ברמת האחד על אחד, והפועל באר שבע עדיין לא שלמה בחוליית ההגנה ובמשחק ההגנה. לכן אני בטוח שבעיקר ברבע של 20 דקות הראשונות לנסות להוציא את הכוכב האדום מתבניות המשחק שלהם, מהיכולות האישיות שלהם, ואז הדברים יכולים ללכת הרבה יותר בקלות.
0: שחקני הכנף של באר שבע, אני חושב שהם אלה הדבר המוביל כרגע מקצועית מבחינת הפועל באר שבע. אם הם ידעו לעשות את הכניסות פנימה ולהיות החלוץ הנוסף או שני החלוץ,

0: החלוצים הנוספים. כמובן גם במשחק הלחץ הגבוה של באר שבע, והיא יודעת לעשות את זה לפרקים. מתי כן לעשות, מתי לרדת לאחור, לצופף את ההגנה, ולהיות קבוצה מאוד מקובצת, ושוב לצאת להתקפת מעבר ולמתפרצות נהדרות. באר שבע תדע לסיים את זה. במידה ולא, גם בערכה באר שבע תדע לעשות את הדברים נהדר, ונראה אותה בליגת האלופות.
1: וואו, הלוואי. אני רוצה ברשותכם לצרף אל הקו את היועץ המנטלי, אולי אבי העניין הזה במדינת ישראל בכל הקשור לכדורגל, איתן עזריה, צהריים טובים.
2: היי, צהריים טובים, העניינים.
1: אז לפני שאני משחרר את אגדות הפועל באר שבע, אני רוצה ככה שתיתנו תוצאה שלכם, ואם נחייך בסוף המשחק או לא נחייך בסוף המשחק. איתן, נתחיל איתך.
2: תוצאה? אני רוצה להיות הפועל באר שבע, מגיע לליגת האלופות, לפלי אוף, ומבחינתי התוצאה הכי יפה, כאחד שמכיר את המועדון, את האנשים, את הלב, הנשמה ואת ההשקעה שיש שם, כל כך מגיע להם, ואין מגרש יותר טוב לעשות את זה מבכוכב.
1: שרון?
3: אחת אחת, לטעמי יהיה אחת אחת.
1: מה אחת אחת קנינו?
3: הפועל באר שבע תוביל, הכוכב תשווה לקראת סיום, אבל לא תספיק לעשות מהפך.
1: אתה אומר יהיו קצת דפיקות לב מועצות, אבל בסוף יהיה בסדר.
3: סביר להניח.
1: סתיו?
0: תקשיב, זה גם באזור האחת אחת, אבל אני, בגלל שאמרו אחת אחת ואמרו את זה, אז אני אלך על 0-0, זה גם נהדר, וזה יהיה קשה, זה בלי ספק יהיה קשה, אבל שוב, באר שבע יודעת להתארגן ולהיות מוכנה עם כל העומס והלחצים מסביב. אני סומך על זה שבאר שבע לא תקבל בשער בזמן הדקות הראשונות, או אפילו בחצי הראשון. הלחץ ימשיך להיות על הכוכב האדום, ייגמר 0-0.
1: אז אני גם אומר טקו, אבל 2-2, שיהיה כיף, שיהיה לראות את זה.
0: אתה רוצה גולים, הבנתי.
1: אני רוצה גולים.
0: בכל אופן, אם לא, ניצחנו בערכה. בואו נגמור עם זה ככה. יאללה. אם לא בערכה, עלינו שלב.
1: קניתי. אגדות, הפועל באר שבע, סתיו אלימלך ושרון אביטן, תודה רבה לכם.
0: תודה.
1: איתן, בוא, הכוכב האדום בלגרד, נכון שאולי זה לא ריאל מדריד ולא ברצלונה, אבל כשאתה מגיע לרגע הזה, שאתה גם ככה לחוץ, כי הרבה מאוד שחקנים שם לא היו במעמד הזה, ואתה פוגש 53,000 צופים, מגרש מאוד מאוד ביתי, עם אווירה מאוד מאוד דוינת, ובטח דיברת עם חברים שלך ממכבי חיפה, ברק בחר, גיא צרפתי, גיא וייזינגר, דני ענבר, שמכירים היטב את האצטדיון הזה, מה הולכים בהפועל באר שבע, מה הולכים לעבור ברמה מנטלית במשחק הזה?
2: קודם כל אני לא יודע מה הם הולכים לעבור, אני יודע מה כל אחד מאיתנו מרגיש לפני משחק. היינו עכשיו, ראינו מונדיאל, שהיו שם רגעים מטורפים. עכשיו אני אשאל אותך, האם אתה יכול להגיד, לפני משחק גדול, משחק כמו גמר גביע מונדיאל, או בטח כמו משחק כזה, האם אתה יכול להגיד את מה שרובנו מנסים לחשוב עכשיו בצד המנטלי, נכון? להתייחס למשחק הזה כמו משחק רגיל, נכון? אתה מכיר את זה?
1: ברור. חבר'ה, זה משחק רגיל, תייחסו את זה כמשחק רגיל.
2: עכשיו, רן כל כך חכם, ואני יודע שהוא עושה את זה, כי יש לו מספיק רגעי מני טיים שהוא צבר, והדבר אני חושב הכי יפה זה לא להתכחש, ולא לנסות לייפות ולהגיד שזה משחק רגיל. זה לא משחק רגיל, אבל כדי להצליח, צריך לעשות את הדברים הרגילים. זאת אומרת ש... אם מצד אחד אתה מתכחש למשחק, ואתה אומר, לא, זה עוד משחק רגיל, אתה דוחה, או דוחה קציד הרגשות שצריכים לקבל עיבוד. זה סבבה להתרגש, זה בסדר להרגיש שזה משחק באמת לא רגיל, כי זה באמת משחק לא רגיל.
1: אבל איתן, אני היית גם שחקן, ושיחקת הרבה מאוד שנים, שחקן כדורגל, מה זה משנה אם אתה עכשיו עולה לגביע הטוטו, למשחק הזה, או לא יודע, למשחק לפרוטוקול בלבד? אני רוצה שתפשט לי את כל האירוע הזה, השוני.
2: השוני מאוד פשוט, שאם הייתי אומר לך עכשיו שהשיחה ביני ובינך הולכת להיות מדורגת, והתפקיד שלך עכשיו בעבודה בתור מנחה השיחה הזאת איתי, ובכלל בתוכנית הזאת עכשיו, הולכת להיות על כף המוזניים. המשכורת שלך, העבודה שלך, התדמית שלך, הפוטנציאל שלך, הכל על כף המוזניים, לא היית שואלת אותי את השאלות וכזאת, אולי אתה כן, אבל עבור אדם שנמדד על תוצאות...
1: לא, אני רוצה שתסביר את השוני של... אני מקצין כדי להסביר לצופה את השוני באמת, כי בסוף זה אותו משחק.
2: בטח. בסוף זה משחק כדורגל, אבל זה לא בדיוק ככה. למה? כי הציפיות גבוהות, השלכות גבוהות, הרבה כסף על המוזניים. זה לא משחק אימון או 4-2, שאם אתה קצת מאבד כדור לא נורא, לפה יש השלכות. והשלכות האלה...

0: מייצרות באופן טבעי עוררות רגשית יותר גבוהה. מה זה עוררות רגשית? מדד הלחץ יותר עולה. וזה כל הסיפור. עכשיו, להפועל באר שבע, ברוך השם, יש המון המון ניסיון בעמדות או במשחקי מפתח כמו אלה. בין אם היו הצלחות או כישלונות, הם חוו את המשחקים האלה יותר פעמים, ולכן יש להם יותר ניסיון של מה שאנחנו קוראים לו רגעי מני טיים. וזה בדיוק היופי. אז אם אני חוזר רגע למה באמת מה שיעשה את ההבדל, זה לאט לאט בתוך המשחק להעביר את הלחץ לחולצה ולצד השני. וזה יהיה מאתגר, וכולנו יודעים את זה, ואני ואתה יכולים לדבר פה שעות, אבל המשחק יתפתח כמו שהוא יתפתח. אני חושב שמה שרן והקבוצה ינסו לעשות, ובטח עושים את זה עכשיו, זה באמת לייצר חיבור לעקרונות המשחק שעבדו להם עד עכשיו, וזה בדיוק הצד המנטלי. לדעת להיות מאוזנים בתוך 90 דקות, וזה אתגר. לא ספק זה אתגר, אבל תחשוב מה יקרה ברגע שהדבר הזה יתחיל לאט לאט להתפתח. הקהל יהיה בטירוף מדקה אפס, או הם כבר עכשיו אולי באצטדיון, מבהירים את האבוקות.
1: מחביאים אבוקות אולי.
0: מחביאים אבוקות, בדיוק. אבל תחשוב מה קורה לקבוצה, ואני מאוד אוהב את זה שדווקא הכוכב בא באווירת עליונות וסייבוריטיות וקצת שחצנות. זה טוב, זה מעולה. למה? כי ככל שהפועל באר שבע יעשו את העבודה שלהם, הלחץ יחליף חולצה. וכשהוא יחליף חולצה, אתה תוכל באמת לראות את המשחק משתנה, ואין מה לעשות, ביטחון זה משהו שאתה חווה אותו תוך כדי המשחק, וזה יהיה מרתק לראות את הפועל באר שבע עושה את זה, ומעבירה את הלחץ, על אף שבהתחלה זה טבעי שהוא יעלה.
1: מעניין אותי לשאול אותך, כי אני מכיר את רן קוז'וק הרבה מאוד שנים, וקוז'וק יש לו מין, אני לא יכול לקרוא לזה דמות, אבל יש לו איזושהי ארשת פנים כזו, גם ברעיונות הוא תמיד משדר ביטחון, מפסיד, מנצח, זה ביטחון שיש כאלה שגם חלק מפרשנים את זה כאיזושהי שחצנות או עליונות, אבל צריך להגיד זו הדרך שלו, האם לדעתך מאמן שזה מה שהוא מפגין, גורם לשחקנים שלו להיות יותר בטוחים בעצמם?
0: שהתפקיד של מאמן בסופו של דבר הוא לגרום לשחקנים שלו להרגיש בטוחים בכל תוצאה, בכל מצב. להרגיש ששחקן בסוף צריך אבא מאחוריו. לא משנה איך שלא צובב את זה. אתה יכול להיות השחקן הכי יקר בקבוצה, השחקן הכי צעיר, ואנחנו מכירים את זה מעולה, ומה שרן עושה, וראינו את זה בלא מעט רעיונות שלו, הוא דאג לשמור על השחקנים שלו. ואני חושב שזה מערכת יחסים שהיא מאוד מאוד מודרנית בעידן הזה. ובעידן שקל לחתוך לכולם את הראש ולערוף להם את הראש אחרי משחק טוב או פחות טוב, והאינסטגרם והוואטסאפ וכולם רועשים, שמה שרן מצליח לייצר, וזה קשה כי זה אומר שהוא סופג המון המון אש, אבל הוא דואג לשמור עליהם, אז אני חושב שנגעת בנקודה מהותית, יש לו את הדרך שלו, ויש לו את האני מאמין שלו, ואני חושב שזה מה שמייצר שקט לאורך זמן, ובאמת האמן שהנקודות יתחברו היום כמו שצריך, כי באמת מגיע לקבוצה הזאת את הדבר הזה.
1: אני אנצל את זה שאתה נמצא כאן כדי לשאול אותך על חברך ברק בחר, שהיה איתה איתו ברגעים, בעיקר הרגעים הטובים, ופתאום מאמן שהיה בטופ כל כך הרבה שנים, זכה בכל התארים, קיבל את כל הקומפלימנטים, פתאום מגיע למצב שהוא צריך להוכיח שהוא מאמן טוב או שהוא אותו מאמן שהיה בעבר. איך הם מנטלית מתמודדים עם זה?
0: האמת שאני שמתי לעצמי חוק לא לדבר על היחסים שלי עם ברק בשום מקום. זה דברים כל כך רגישים ועדינים.
1: לא, לא, לא דווקא יחסים ביניכם, אלא יותר אתה כאיש מקצוע.
0: ברור, ממש. זה מקצוע שהוא מתגמל אותך תמיד על השורה התחתונה. ובאופן טבעי, אגב, גם כמאמן מנטלי, בעונה הרביעית בהפועל באר שבע לא זכינו באליפות וחתכו אותי. ובאופן טבעי. אז כאילו בעיתונות ובתקשורת, אז אני חושב שאנחנו...
1: המאמן המנטלי שילם את המחיר.
0: לא, כן, פעם אחת הפסדנו גם כמאמן מנטלי במכבי חיפה, הפסדנו למכבי תל אביב וחתכו אותי בעיתונות, עשו עליי טור מטורף, גזרו אותי. אז עם זה אני מוכן להשלים למה, כי באנו וחתמנו על חוזה לא רשמי כאנשים שמתמודדים בעולם הישגי, שיהיה לנו מזה ומזה. אנחנו נקבל תהילה ואנחנו נקבל בראש כשלא הולך, אז אני חושב שאנחנו, אתה יודע, באיזשהו מקום צריכים לבנות את החוסן שלנו, ואני יודע שברק עושה את זה והוא איש כל כך מיוחד ו... הוא האיש שנתן לי את המושכות כמאמן מנטלי בקריית שמונה. זה האיש שנתן לי את הבמה. וכולן, ודרכו עשינו דברים מדהימים, ולשאלתך, אני חושב שאנחנו כאנשים בעולם הספורט מוכנים לשלם את המחיר, או מקבלים על עצמנו שיהיו לנו גם ימים ועונות מדהימות, וגם עונות פחות טובות ומשחקים פחות טובים, וזה חלק מהסיפור. ואני חושב שכל עוד אנחנו נאמנים לדרך שלנו,

0: שזה באמת אולי הכי קשה בעולם הספורט, זה קורה, ואני בטוח ויודע שברק עושה את זה, ולא מפסיק ללמוד ולהתפתח, ועושה כל דבר אפשרי כדי להמשיך ולגדול ולצמוח, וזה, ואתה יודע, אנחנו מדברים פה, וזה, אתה יודע, רעיון, אני ואתה פה, 1:30 בצהריים, אבל חיים של מאמן זה 24/7, זה ציר לחץ שהוא לא נגמר, ויש בו את הכל מהכל. אז ככה אני יכול ככה באמת לומר ששומעים אותנו ומסקרים כל הזמן את העולם הזה, אבל להיות כל הזמן במדידה רק על סמך תוצאה זה חתיכת תפקיד שאתה לוקח על עצמך, ולהיות מאמן או שחקן או איש צוות או בעלים, זה באמת דבר שאני חושב שצריך להיות בטח מוערך, כי הוא במדינה שלנו בטח, שאנחנו כל הזמן מלאכים ולוזרים בשנייה, זה משהו שאנחנו לוקחים מעצמנו.
1: תן טיפ לנסל את זה שאתה כאן, אמנם שחקני הפועל באר שבע לא שומעים אותנו, אבל ההורים שלהם שומעים והחברים שלהם, והם יסמסו להם, מגיעים הערב, תסריט, דו-קרב פנדלים, ניגש השחקן האחרון לבעוט, או שמא מרציאנו צריך לעמוד בין הקורות ולקחת פנדל, בקצרה, מה המחשבות, מה צריך לעשות, איך עושים את זה הכי טוב, לא ברמה פיזית, אלא ברמת המחשבה.
0: שבסופו של דבר דיברנו על זה שאני לא מתעלם מגודל האירוע, אבל כדי להיות מצליח אני צריך לעשות את הדברים הרגילים, וזה אני חושב הדבר הכי חשוב. המשחק הוא לא רגיל, אבל אם אני אעשה את הדברים הרגילים הם יראו לא רגילים. פעם ציצל עליי שחקן שלי שהוא הרגע לפני משחק ליגת אלופות, הוא אמר לי, תקשיב, זה משחק ליגת אלופות, המאמן מעלה אותי, מה עושים? אמרתי לו, מה עושים? עושים את הדברים הרגילים, אבל הדברים הרגילים יראו בלתי, יראו כאילו אתה עכשיו כוכב. למה? כי האירוע יותר גדול. אבל אם אני מנסה לעשות דברים שהם כאלה שלא ניסיתי אף פעם, כי אני חושב שאני צריך להביא משהו אחר, אז אני לא באמת אהיה מי שאני. וזה בדיוק הסיפור. מה שיש להפועל באר שבע היום מספיק טוב כדי לעלות שלב, מספיק טוב כדי לנצח, מספיק טוב כדי להביך את אחת הקבוצות הכי ביתיות שיש. וזה נראה לי היופי, ו... ועם זה פשוט, אתה יודע, הם עכשיו בשנת צהריים, וגם לא צריכים לשמוע אותי, יש להם מספיק ניסיון וערך ושווי כדי לעשות את זה, ואמן שזה יקרה, אמן שנעשה שיחה עוד שבוע, שבועיים, ונגיד איזה כיף היה לשמוע את השיחה הזאת, בדיעבד.
1: מה, אני עכשיו בתאו, אני בא לי לעלות לשרק אחרי השיחה
0: איתך. בא לך לעלות.
1: בא לי לעלות, בא לי שיתפקו על המנהרה שהם במרקנה שאני בפנים.
0: גדול.
1: איתן עזרי, המון, המון תודה.
0: למה הדלקת אותי? 1:30 בצהריים, גם אני עכשיו רוצה לשים סטופקס.
1: יאללה, ניפגש במגרש. איתן, המון המון תודה לך.
0: יאללה, בהצלחה, ביי.
1: אנחנו נשארים בישראליות שלנו באירופה, פנים ליום חמישי, גם מכבי תל אביב וגם הפועל תל אביב יעלו לחר הדשא. מי שלא עולה לחר הדשא ולא עולה לשידור זו הדר יעקבי, צהריים טובים.
2: היי גל,
1: צהריים
2: טובים.
1: נתחיל ממכבי...
2: נתקן אותך רק, הפועל תל אביב עולה לחר הדשא מחר, ולא ביום חמישי.
1: מחר, סליחה, אוקיי.
2: כן, מכבי ביום חמישי.
1: ברוך השם, יש הרבה מאוד תפוצות ישראליות, אז
2: אני... מוכנת.
1: כן, כן. אני באתי הראש ליום חמישי, מעביר את כל הפוקוס למחר. תודה. אז מתחילים עם מכבי תל אביב, עוד לפני ההכנות, קצת על מה שקורה שם. סאגת רוי רביבו, סאגת סד אבו פרחי, איפה זה עומד? תתחילי מרביבו.
2: כרגע אין חדש בנושא. הוא כן צפוי להמריא איתם למשחק, לגומלין. אני לא רואה אותם מצליחים לגשר על הפערים, מכבי תל אביב ורוי רביבו. הוא מאוד רוצה לעזוב. כן, במכבי תל אביב חושבים, צריך להגיד, עדיין אין הצעה על השולחן, עדיין אין דף נייר, אבל גם לא צריך להתעמם. מסעים ומתנים מתנהלים ושחקנים נמכרים כשרק בסוף של הסוף של הסוף מגיע אותו מסמך רשמי. זאת אומרת, זה שאין את המסמך הרשמי לא אומר שאל שלא מעוניינת ברוי רביבו, או שאין מסע ומתן רציני עליו והתעניינות אמיתית עליו. כן, מכבי תל אביב חושבת שהסכום כרגע נמוך מדי, אל שלא מגיע ל3 מיליון יורו, ולכן יש עדיין פערים. אבל אני חושב שבמכבי תל אביב כן מפיקים לקחים מהשבוע שעבר ומה הביקורת שהם קיבלו על איך זה הגיוני שנתנו לרוי רביבו לא לטוס, ובגלל זה לדעתי הוא לא רק יטוס אלא גם עשוי לפתוח. עוד לא היה אימון מסכם, אימון מסכם יהיה מחר לפני שהם אמרים לבטומי, ואז נהיה חכמים.

0: נעים יותר, אבל כרגע, כן, הוא אמור לטוס עם הקבוצה.
1: אבל אני רוצה לשאול אותך לגבי העובדה שרביבו, המיינד שלו עכשיו באלצ'ה ומחשבות, איך הוא עובר, והאם זה, ממה שאת יודעת, שוב, לא ברמה של ניתוח, אלא ברמת מה שאת יודעת ממכבי תל אביב, איך הוא באימונים, מה התחושות שלו, מה הוא אומר לחברים שלו לחדר ההלבשה?
0: אז כשאני ניסיתי לברר למה הוא לא טס בשבוע שעבר, אמרו לי, הוא היה נראה כמו הצל של עצמו באימונים. בגלל שהראש שלו לא פה, ובגלל שהוא כל כך עסוק במסע ומתן. ואתה יודע, בסופו של דבר הוא שחקן מקצועי והוא חתום על חוזה, ואף אחד לא הכריח אותו לחתום על החוזה הזה. ואני מבינה שגם הוא, אתה יודע, במרכאות חזר לעניינים מאז הסגל של שבוע שעבר. עדיין מאוד רוצה לעזוב, אבל כן, מתאמן כמו שצריך, משלים אימונים מלאים, ואתה יודע, בסוף זאת העבודה שלו.
1: נכון. אבו פרחי, שהעבודה שלו היא לכבוש שערים, ובינתיים הוא בדרכו, הוא נראה שהוא קצת הוא יותר קרוב לקולורדו מאשר רור רביבו לאלצ'ה כרגע.
0: נכון. אבו פרחי, אני מאמינת שזה עניין שיסגר, עוד לא ברור עדיין אם הוא טס עם הקבוצה או אם הוא לא טס עם הקבוצה גם, עוד לא יצא סגל של מי ממריא, מי לא ממריא עם הקבוצה מחר, אבל כן, העסקה שם הרבה יותר קרובה להיסגר, כי זה גם סכום שהרבה יותר קל לקבל. זאת אומרת, אני לא חושבת שמישהו ציפה בשלב הזה לקבל 6 מיליון דולר על אבו פרחי, והוא מאוד רוצה לעזור, בניגוד נגיד לרוי רביבו, שמתעקש לא להגיע ל-MLS, רוצה רק אירופה, אבו פרחי כן רוצה את העסקה הזאת, כן רוצה את המעבר הזה, כן מרגיש בשל, ומכבי תל אביב מרגיש שנפגם עסקת, ועדיין מנסה קצת למקסם ולהוציא קצת יותר, אבל להערכתי זה משהו שיסגר ממש בימים הקרובים.
1: לכי איתנו לצד האדום של תל אביב, ההכנות של אליניב ברדה לקראת המשחק מחר בקטוביץ', וצריך להגיד כרגע לפחות היא בין הנציגות שלנו במוקדמות הקונפרנס, הפועל תל אביב נראית בתמונה, במצב הכי טוב לקראת הפלייאוף.
0: כן, היא מגיעה עם יתרון מכובד של 2-0 מהמשחק הקודם, אבל אתה ודאי מכיר את אליניב ורדה, הוא מבחינתו הכל עוד יכול לקרות ושום דבר עוד לא נגמר וצריך לתת את סוגה טובה, בצדק יש לומר, כי ראינו כבר קבוצות חוזרות גם מ-2-0. אני חושבת שהחדשות הגדולות זה אוסו, שמתאמן עם הקבוצה, הוא עדיין לא נמצא בכושר משחק לפתוח, כי אני אקח לו קצת זמן כי הוא לא שיחק ממאי, אבל כן צפוי להתלבש ולקבל דקות ראשונות, הוא כן בסגל למשחק ביום רביעי. 500 אוהדים של הפועל תל אביב אמורים ללוות את הקבוצה למשחק הזה, לפולין. אתה יודע, יש את הדיבור על הקהל שכנראה לא הכי סימפטי.
1: כן, לא הכי סימפטי, לא עם הרבה שערות על הראש.
0: כן, גלופי ראש. אבל עדיין, כ-500 אוהדי הפועל תל אביב אמורים להגיע וללוות את הקבוצה במשחק הזה, בתקווה שכולם יחזרו הביתה בשלום, ולא רק בשלום, אלא גם עם חיוך וכרטיס. המשחק נגד
1: אטלנטה. כולנו. המון המון תודה, אדר.
0: תודה,
1: יגאל. אנחנו חוזרים לענייני הפועל, אנחנו חוזרים לענייני הפועל באר שבע, ואנחנו מתעניינים בהלך הרוח שם של האוהדים שהגיעו. דיברנו על כך שבשבוע שעבר הגיעו רק כ-150 אוהדים למשחק הראשון בהונגריה, הפעם כ-300 אוהדים הגיעו לסרביה, אחד מהם התפנה מהחגיגות בצהריים, מהתהלוכה, כדי לעלות כאן לשידור. בן בודה, צהריים טובים.
2: אהלן, צהריים טובים, מה נשמע?
1: מצוין, ספר לי קצת על מה הולך שם, מה עם אוהדי הפועל באר שבע בטירוף לקראת המשחק הערב.
2: קודם כל מתכוננים למשחק, הגיעו כמו שאמרת 300 אוהדים פחות או יותר, אבל זה לא לבלגרד, רוב האוהדים ישנו בבודפסט, ועכשיו עושים את דרכם לבלגרד, משהו כמו 5 שעות נסיעה, בלי מרבה.
1: אוי ובוי.
2: כן, כי לא היו טיסות ישירות.
1: אתם תגיעו עייפים.
2: כן, אבל אין ברירה, חייבים להגיע למשחק כזה, אחרי היתרון מהמשחק הקודם. אנחנו רוצים להשיג את הכרטיס לפלייאוף, רוצים להמשיך לחלום ליגת האלופות.
1: אז מה מתוכנן? יש איזושהי תהלוכה, איזושהי תהלוכה לקראת המשחק, איזושהי התארגנות, נכנסים ביחד?
2: זהו, אנחנו ניפגש כמה שעות לפני המשחק בכיכר מרכזית בעיר, נעשה קצת חגיגה באדום, ומשם נזרום לאצטדיון. אמנם אנחנו נהיה בעתים מול רבים, אבל לפחות ניתן את מה שאנחנו יכולים ביציאה, ונקווה ש... זה ישפיע על השחקנים ונשיג את התוצאה הרצויה בשביל לחזור עם הכרטיס לשלב הפלייאוף של ליגת האלופות.
1: אתם צריכים להוציא את הגרון, לצרוח, לצבוח, כי יהיה קשה מאוד לשמוע אתכם הערב.
2: קשה מאוד עד בלתי אפשרי, אתה יודע מה זה, האצטדיון הביתי של הכוכב האדום בלגרד, המרקנה, הוא אצטדיון לא פשוט לשחק בו, אווירה ביתית תהיה שם, מעל 50 אלף אוהדים סרבים, והאוהדים הסרבים הם אוהדים שמוכרים מאוד באירופה מבחינת הדחיפה שלהם לקבוצה. אנחנו נקווה שלפחות את המעט שנוכל לעשות נעשה, אבל בסוף יש את השחקנים שמשחקים על קר הדשא, והם צריכים להגיע עם רעל בעיניים כדי לשמור על היתרון מהמשחק הקודם, ואולי לנצח עוד פעם, לך תדע, קרו דברים.
1: אתה יודע, אני שומע הרבה מאוד אוהדים של הפועל באר שבע ששואבים בעצם הרבה מאוד השראה מהניצחון של מכבי חיפה, הפלה בעצם של מכבי חיפה, שניצחו בסמי עופר והגיעו בעצם למרקנה וניצחו שם. האם עכשיו אתה בתור אוהד אומר, זאת קבוצה, הסגל הזה ללא קנגווה יכול לעשות את זה ברמה לא של משאלת לב, ברמה אובייקטיבית?
2: אני חייב להגיד לך שלפני המשחק הראשון לא כזה ציפו מהפועל באר שבע לעשות משהו מול
1: הכוכב האדום. כולל אני והודיתי בכך.
2: וגם היריבים אגב זלזלו בנו, כי אני הייתי במשחק הקודם, כל העיתונאים שהגיעו מסרביה, משהו כמו 30 עיתונאים, אמרו שיש פערי רמות גדולים בין המועדונים, והם כאילו הולכים לעבור את המשחק הזה. אבל רן קושוך הוכיח שלמרות ש... איבדנו המון נכסים משמעותיים בקיץ הזה, גם אור בלוריאן, גם קנגווה, גם אלדר לופז, ורק עכשיו נכנס המדור לעמדת המגן השמאלי, ובכל זאת הוא הצליח להרכיב קבוצה שנראיתה טוב במשחק הקודם, ו-1-0 זה יתרון שהוא יכול להיות משקר, כי הפועל באר שבע הגיע לעוד שני מצבים של שער כמעט ודאי, ופסלו לנו גם גול, ונראינו הרבה יותר טוב במשחק הזה מבחינת האיכות שהצגנו של כדורגל. אני מקווה מאוד שנמשיך בדרך הזאת ונציג כדורגל טוב, ואם נשחק את המשחק של הפועל באר שבע, שרן קושוך הוכיח שכשהוא מעמיד קבוצה היא לפעמים הרבה יותר חזקה מאשר כוכב כזה או אחר, נמשיך בדרך הזאת, אני מקווה שנציג את התוצאה הרצויה, ואני מאמין בהם חד משמעית. אגב, אם אתה רוצה את האימור שלי, אני אמרתי 1-0 ניצחון במשחק הקודם, אני אומר גם הפעם ניצחון 1-0.
1: יאללה, הפועל תל אביב, מכבי תל אביב, ביתה הוא שם, הפועל באר שבע בשלב הבא, אנחנו יכולים להיות יותר ממרוצים. בן, תמסע נסיעה טובה, נעימה, בטוחה, תחזור הביתה בשלום ועם הכרטיס לפלייאוף. אז זה היה בן בודה, אוהד הפועל באר שבע, הודעה קצרה, מיד חוזרי.
3: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
4: לא משנה באיזה צבע תצבעו את הקיר, יש רק אחד עם כושר הסתרה סופר גריל, טמבור.
5: הלאה, חדש, חדש, חדש, חדש. הסודה של טמפו בטעמי פירות.
6: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: עכשיו בטימברלן, עד 50% הנחה. טימברלן.
9: מזרחי טפחות נותנים להורים לילדים חופש גדול מהמשכנתא באוגוסט.
10: ניגול! יש!

בערוץ הספורט. אליפות אירופה באתלטיקה, אליפות אירופה בשחייה, אליפות העולם בהתעמלות אומנותית ואליפות אירופה בהתעמלות מכשירים. בשבוע אליפות. אליפויות אירופה והעולם. עכשיו, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: בשידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
2: טוב שואל.
1: מגדל, רואים רחוק.

0: חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש ירוק יצחריף. אוף!
1: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור בית השקעות.
2: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל, בהתחייבות, רק ב...
3: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
4: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך. אבל אז עוד לא היה בנק יהב.
6: פניו פור 7 ג'ינס.
7: טלריה קומודו, אופנוע השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
8: מרוץ מדבר חוזר, ריצה לאור ירח במצפה רמון, 24 בספטמבר, הרשמה באתר שוונג.
9: אלדן מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים, החל מ-49,900 שקלים פלוס שנתיים אחריות.
10: שבתם אלינו ולא חשבתם שחדר חדשות בלי לעסוק אפילו במעט בעירוני טבריה, ואיתנו עומר שרעבי, צהריים טובים.
11: איגל, בטח, חייבים.
10: עומר, אני כבר ספרתי לא יודע כמה שעות, אולי אפילו כמה הם בלי הודעה של טבריה, הכל בסדר שם עם אנשי הכנרת?
11: אני חושב שבעירוני טבריה עוברים ימים מורכבים, אנחנו כולנו היינו עדים למה שקרה בבית הדין, אנחנו כולנו מכירים את הסכסוך שמתהווה, בוא נגיד ככה, הסיפור בין מיקי ביטן לארי קלמנזון, בעלי הקבוצה. אנחנו רואים את טבריה עסוקה בהרבה הרבה דברים חוץ מכדורגל, אני חושב שקצת מנסים לפחות כרגע להשתיק.
10: אתה יודע שלגבי הסכסוך ביניהם אני מקבל הרבה מאוד פניות של אנשים שטוענים לכאורה שלא מדובר בסכסוך אמיתי.
11: מעניין, זו סברה מעניינת.
10: קונספירציה
11: מעניינת. להבנתי יש עניין עם חברת הביטוח שהשניים ניהלו ביחד, אבל תראה, אנחנו לא נופתע מכל דבר שקשור לעירונית וברגע, אני יכול להגיד לך את זה.
10: אני יכול להגיד כבר בשלב הזה של העונה, אולי זה קצת מוקדם, אנחנו אפילו לא באמצע אוגוסט, שהרכש הכי טוב של טבריה הקיץ זה עורך הדין ציון אמיר?
11: שמע, זה עורך הדין שאני חייב להגיד לך משיחות שאני עורך אחרי הדיון האחרון של טבריה, האנשים שהיו שם של טבריה היו באורות, הם מאוד מאוד התלהבו מהדרך ציון אמיר הציג את ההגנה של הקבוצה. כן חשוב להדגיש שלא מדובר בעורך דין שעוסק בפרשיות, בכל מיני ענייני ספורט, מה שנקרא משפט אזרחי. הוא מגיע יותר מהתחום הפלילי, זה כן משהו שמלמד על המחשבות של טבריה להמשך. הוא עובד יחד עם עורך דין אייל יפה, שהוא הרבה יותר מנוסה בתיקים מסוג הזה. אז כן, זה רכש, אין ספק, רכש מאוד מאוד נוצץ, בוא נגיד ככה, לעירונית טבריה, שמאוד גם הייתה רוצה לראות רכש על הדשא, ובינתיים גם זה קצת מתקשים להשלים בגלל באמת כל הסגה, בגלל כל הערפל שיש סביב הקבוצה. שחקנים, ממה שאני יודע, חוששים להגיע כרגע לטבריה, כי...
10: כן, אבל צריך להגיד, יש שני שחקנים שכבר כמעט חתמו שם, זה אחד זה דניאל גולני ששחק שם בשנה שעברה, שבעצם היה מושאל ממכבי חיפה, ועכשיו אמור להגיע בעברה. סער פדידה, קשר ששחק בפועל חיפה, גם הוא כמעט סגר את כל התנאים שלו שם, ומשהו שם נעצר, אולי בטבריה הם חוששים להחתים עכשיו שחקנים חדשים?
11: אני חושב שזה הדדי, זה גם הגיע מהצד של שחקנים, זה גם הגיע אולי מהצד של טבריה. קודם כל היה ניסיון להחתים קודם כל מאמן. אנחנו רואים כרגע את לירן חודד המושאה. בטבריה יש הבנה שהשעיה הזאת היא צפויה להימשך לאורך זמן, אז כרגע עומד על הקווים מוטי קריספיל, העוזר המאמן שלו, שלא מחזיק בתעודת פרו, ולכן עד פתיחת הליגה יצטרכו להחתים מאמן. בהתחלה אמרו, נחכה קצת עם רכש, כדי באמת שהמאמן שיגיע יוכל להביא שחקנים שהוא רוצה
10: להביא. אני שמעתי שאחד המועמדים, ושהוא גם כרגע נמצא בקורס הפרו, זה מאמן הנוער של מכבי נתניה, סשה פלדמן. יכול להיות שנראה אותו?
11: יכול להיות שנראה אותו, יכול להיות שנראה, אנחנו בעצם בטבריה מחפשים דמות שתוכל לעבוד בצוותא עם מוטי קריספיל, שכבר מכיר את השחקנים וכן זוכה להערכה במועדון. שמות כמו סלובודן דראפיץ', שמות מסוג הזה, שרון מימר, לגמרי לא על הפרק, כי בטבריה מחפשים מישהו שיעבוד יחד עם קריספיל, מתוך אולי איזושהי מחשבה שגם לירן חודדה יחזור בחודשים הקרובים, מה שכרגע לפחות נראה רחוק.
10: ספר לנו מה קורה בהפועל חיפה.
11: בהפועל חיפה החתימו אתמול את וויליאם אגדה, חלוץ שאנחנו מכירים מקדם.

0: שלו בישראל, אפילו באפול חיפה וגם באפול ירושלים. שחקן שאני יכול להגיד לך שיואב טאץ מאוד מאוד דחף להביא אותו לקרמל. מבחינתו של חיים סילבס כמובן גם רצה לחזק את ההתקפה.
1: רגע, רגע, רגע, יואב קאץ דחף להביא את אגדה?
0: כן.
1: הוא זה שרצה אותו? כלומר, זה הנחתה לחיים? זה מה, איך זה קרה שם?
0: לא, זה לא הנחתה, זה שם שהיה בין המועמדים, אבל יואב קאץ, לפי מה שאני שוב מבין משיחות שאני עורך, מעריך אותו מאוד, זוכר אותו מהימים שלו בהפועל חיפה, ופעל רבות כדי להביא אותו, גם מגיע, הסתכר בכ-200 אלף אירו לעונה, זה סכום נכבד מאוד בהפועל חיפה, זאת אומרת, כן היה כאן צעד מצידו של יואב קאץ שהראה שהוא רוצה לראות את אגדה בהפועל חיפה, אנחנו מכירים את זה עם מאמנים שהוא שומר איתם על קשר, ואז מביא לקדנציה שנייה, אז עכשיו זה גם קורה עם שחקן.
1: איך זה הולך לעבוד, הוא ותורג'מן?
0: אז תורג'מן, מבחינת הרוטציה, הוא שחקן ראשון, כמובן, מאוד מאוד מוערך במערך של סילבס, ואז וויליאם אגדה גם יוכל להוסיף עוד כוח, גם אולי במצב שבו ינסו לשחק עם שני חלוצים, וגם יכול לשחק בעמדות הכנף, מאוד מאוד ורסטילי מהבחינה הזו, לפחות כך מיעדים בהפועל חיפה, שעדיין לא השלים את הסגל, עדיין מחפש את זר נוסף, וגם מגן שמאלי מחליף.
1: יפה מאוד. עומר, המון המון תודה רבה לך שהצטרפת אלינו.
0: תודה.
1: אנחנו נועלים עוד תוכנית של חמש באוויר חדר חדשות, מיד אחרינו המהדורה המורחבת של חמש באוויר, כל הכותרות כבר באתר ערוץ הספורט, כל החשיפות גם בחדר החדשות. תודה רבה לכם שהייתם, המשך צפייה מהנה.
2: ליגת החלומות, המשחק שכולם אוהבים, בקרוב באתר ובאפליקציית ערוץ הספורט.
3: אני יודע מה איתכן, אבל אני כבר לא יכול לחכות לראות מה יקרה בליגת האלופות.
4: אז הנה זה קורה.
3: אמבפה יביא סוף סוף תואר למדריד, פריז תיקח תואר שלישי רצוף, ואיזה כוכבים יזרחו הפעם. תכלס, חייב לראות את זה. ליגת האלופות בערוץ הספורט. יותר איכות, יותר יוקרה, והרבה יותר סיפורים גדולים. כל זאת ועוד. ערוץ הספורט, אנחנו משדרים דרמה, תכלס.

0: בערוץ הספורט. אליפות אירופה באתלטיקה, אליפות אירופה בשחייה, אליפות העולם בהתעמלות אומנותית ואליפות אירופה בהתעמלות מכשירים. בשבוע אליפות. אליפויות אירופה והעולם. עכשיו, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: הוא יושב בצד, מביט מהחלון, הלב כבד, מלא ענן הפוך, והוא לבד.
2: יש רגעים במשחק שבהם קפטן יודע שהוא צריך לקחת על עצמו קצת יותר. לא כשמנצחים וכולם שמחים, אלא כשקשה. כשהקבוצה סופגת, כשהביטחון יורד, וכשמישהו צריך להיות הראשון שמרים את כולם. יש דבר אחד שאסור לאף ילד להתמודד איתו לבד. חרם, בריונות. בכל קבוצה ששיחקתי בה, למדתי שהכוח האמיתי לא נמדד רק בשערים, בניצחונות או בתארים. הוא נמדד בדרך שבה השחקנים בקבוצה שומרים אחד על השני. כשחבר לקבוצה נופל, מרימים אותו. אם הוא מתקשה, תומכים בו. ואם מישהו נשאר לבד, ניגשים אליו ונמצאים שם בשבילו. קפטן אמיתי שומר על החברים שלו ובוחר להיות בצד של החבר'ה הטובים.

הליגה הלאומית, החל משלישי הבא, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

לא פשוט. ילדים רבים חווים חרם, אלימות ובריונות. לפעמים אפילו יום-יום. אם זה בכיתה, ברשת, במגרש, ואפילו בדרך הביתה. כל מילה יכולה לפגוע. כל תמונה וכל תגובה. אבל חשוב לי שתדעו, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. אם גם אתם מרגישים שפוגעים בכם או במישהו אחר, אל תשמרו את זה בבטן. שתפו חבר או חברה, שתפו הורה, ספרו למורה. כי לבקש עזרה זו לא חולשה, זה אומץ. הכוח הכי גדול שיש לנו הוא לשמור אחד על השני. לשים לב למי שנשארים בצד. להושיט יד. פשוט להיות החבר'ה הטובים.

0: אני קופץ, מאושר.
1: פשוט התחלתי לבכות במים.
2: זו התוכנית הכי טובה שיכולתי לקבל.
3: מפעל הפיס, ICA וערוץ הספורט מביאים לכם את האנשים שמצאו בספורט את הדרך לקום מחדש.
4: המקום שאני מחייכת בו הכי הרבה זה כאן.
3: ריסטארט, מגזין חדש, שישי 12:30, בערוץ הספורט של ישראל.

0: טוב, יאללה, לכדורגל הישראלי.
1: בוא נתחיל עם ביתר ירושלים.
2: עם מנויים חדש.
3: דן ביטון, דיין לא קיבל את האישור, זה הוא שחק על תכף פרטים נוספים.
4: מה, תכה שלמה גם בצוות המקצועי, מכבי תל אביב.
5: מים, אתה פשוט רואה בן אדם ואתה אומר, זה השחקן שלי.
0: מי חתם?
6: מי עזב?
0: מי מסתערת על אירופה ומי מחמם את מנועים למרוץ האליפות?
6: ערוץ הספורט בפרויקט מיוחד לקראת העונה החדשה של הכדורגל הישראלי.
0: עם כל הדיווחים, העדכונים וההחתמות.
6: וכל מה שקורה.
0: ערב ערב, בחדשות הספורט, באתר ובאפליקציה.
7: פרויקט פתיחת העונה בכדורגל הישראלי. כל ערב במהדורה המרכזית של חדשות הספורט ובדיגיטל של ערוץ הספורט.
8: קופרה,
9: שרי, מרצדס,
8: AX3,
9: 150 כוחות סוס,
8: גג שמש פנורמה,
9: חנייה אוטומטית, ועוד ועוד ועוד ועוד.
8: זה היה אחד הדברים הכי מטורפים שעשיתי בחיי.
9: ואת הכל תמצאו כאן, אצלנו, תוכנית הרכב של ישראל.
7: בכל חמישי, בועז גורפל וכפיר קשריאל, בתוכנית שלא מתביישת, להרים מכסה מנוע ולצלול לפרטים הקטנים.
9: בקטנה.
7: עולם הרכב, כל חמישי, בערוץ הספורט של ישראל, באתר.

0: השחיינים הישראלים המובילים והכוכבים של השחייה האירופית שוברים את כל השיאים בשישה ימים של תחרות על התואר האירופי. בדרך לאולימפיאדת לוס אנג'לס 2028. אליפות אירופה בשחייה. עכשיו, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: תכלס, אפילו האיש שהמציא את הגלגל לא חלם להחליף אותו תוך שתי שניות. עם תאוצה של מטוס קרב עם כוחות ג'י של והכיפון ו-300 קמ"ש. מה הפלא שעשרות מיליונים מכורים לזה? עונת המרוצים של פורמולה 1 בערוץ הספורט. המכוניות הכי מטורפות, המסלולים הכי אייקוניים.

0: הנהגים שמוכנים לסכן הכל. כל זאת ועוד. בערוץ הספורט אנחנו משדרים דרמה. תכלס.
1: אבל לפני הכל, יגאל גולדשטיין עם חדר חדשות.
2: ותגיד לו שהוא הקר בשבי אצלנו.
3: תודה רבה, נדב. אנחנו עם המבזק. הפועל באר שבע תפגוש הערב את הכוכב האדום בלגרד לגומלין, סיבוב המוקדמות השלישי בליגת האלופות, שמגיע עם יתרון 1-0 מהמשחק הראשון. כ-53,000 צופים, כולל 300 אוהדים מישראל, יספקו אווירה חמה באצטדיון המרקנה. רנקוז'וק צפוי לבצע שינוי בודד בהרכב. פדרו אמדור ירשום בכורה ב-11 ויחליף את מתן בלטקסה המוחק. בשאר העמדות ישמור קוז'וק על ההרכב שניצח בשבוע שעבר, כאשר איתי רוטמן ימשיך במרכז ההגנה לצד מיגל ויטור. זי אחמד, איגור זלטנוביץ' וג'בוניס ירכיבו את חוליית ההתקפה. בקבוצה שמים דגש מנטלי על ביטחון ואמונה, ומבינים כי הלחץ מופעל בעיקר על המערכת. אלה הם הדברים שאמר מאמן הקבוצה רן קוז'וק.
4: מדברים הרבה על האווירה ועל האוהדים, אבל לפני הכל אנחנו נפגוש קבוצה מצוינת, ושם הראש שלנו נמצא עוד לפני הכל. לכוכב יש את האיכויות שלה, ואני חושב שהיא משחקת בבית שלה, וזה לא משנה נגד מי, היא תמיד רוצה להיות הקבוצה הדומיננטית, התוקפת, היוזמת, שמייצרת. אנחנו מבינים טוב מאוד שאנחנו הולכים לשחק נגד קבוצה מאוד מאוד איכותית, ואנחנו נערכים בהתאם.
3: נעבור ליריבה. בסרביה מדווחים כי המאמן דז'אן סטנקוביץ' אמר את מוחמד אבו פאני ואת החלוץ מרקו ארנאוטוביץ' בין ה-37 לרגע האמת, והשניים צפויים לחזור להרכב הפותח במרקנה. היחיד שסטנקוביץ' אישר את הכללתו ב-11 הוא בלם מכבי תל אביב לשעבר דריק לוקאסן. לגביו אמר המאמן כי הוא עומד מאחוריו ויודע בדיוק מה הוא שווה לקבוצה. עוברים לליגיונר שלנו מנור סולומון, שחתם אתמול באופן רשמי בווסטהאם, כפי שנחשף לראשונה באתר ערוץ הספורט, לשלוש שנים עם אופציה לעונה נוספת, והעניק רעיון ראשון לאתר רשמי של המועדון, שבו הצהיר כי המטרה ברורה של הקבוצה היא לחזור כבר העונה לפרמייר ליג. הישראלי בן ה-27 סיפר כי השיחות המקצועיות עם המאמן והחיבור לתוכניות של המועדון היו אלה שהכריעו את הכף בנוגע למעבר לפטישים. לצד הרצון שלו לשחזר את ימי ההצלחה של שחקנים ישראלים קודמים במועדון כמו יוסי בן עיון ואייל ברקוביץ', סולומון ציין את הניסיון הרב שצבר בליגה השנייה באנגליה, בעיקר מהעונה המוצלחת בליד שבה זכה באליפות הצ'מפיונשיפ, והבהיר כי הוא מגיע בכושר משחק מלא. הישראלי שהוא החמישי שישחק בקבוצה הצפון לונדונית התייחס לקודמיו במועדון. הנה הדברים שלו.
5: I know Yossi really really well, he's my friend as well. Eyal, I know that they were really successful here at West Ham, and they are maybe the best players we Israeli football has ever had. So I want to be at least as successful as them, or to be also successful here at West Ham.
3: בחזרה אל הכדורגל שלנו, לקראת משחק הדירוג בגביע הטוטו מול הפועל ירושלים במכבי חיפה מביעים תמיכה מלאה בקשר ירין לוי. המנהל המקצועי ליאור רפאלו והמאמן ברק בחר מרוצים מיכולתו מול בני סכנין, מבינים כי מדובר בתקופת התאקלמות ורואים בו ברומטר מרכזי שיוביל העונה את קישור הירוקים לצד איתן אזולאי וברוניניו. במקביל, לקראת המפגש בשני הבא, שעומרי גלאזר צפוי לחזור להרכב על חשבונו של גלן אלווין, בעוד אלי מוחמד ואלה בתאי ששבו לאימונים צפויים לקבל דקות. עד כאן מבזק החדשות.
1: יאללה, קוף פייגל נשאר כמובן איתנו. בואו נתחיל עם הפועל באר שבע מול הכוכב האדום הערב בשעה 9 במרקנה. הפועל באר שבע מגיעה ביתרון 1-0, המשחק הנפלא שלה בשבוע שעבר בהונגריה, וצריכה לעבור את המרקנה. יגאל, קודם כל אתה גם מסקר בימים הקרובים את הפועל באר שבע, אז בוא תן לנו לא יודע, ימים, נכון? אני לא טועה.
3: בשבועות
1: הקרובים, לא משנה.
3: אולי נגיע לצ'מפיונס.
1: אולי תגיע אפילו לצ'מפיונס. הלוואי, אתה יודע מה? וואלה, מברוק, הלוואי שאתה תהיה הקמיה שלהם.
3: אם הם עולים לצ'מפיונס, אני צריך גם
1: לטוס, לראשון לפחות.
3: לא, אני אקח לתומר.
1: לא, תומר לטוס השני.
3: יאללה, גם.
1: קח אותנו קודם כל להרכבים, קצת לניוז, מה קורה בהפועל באר שבע.
3: שמע, הפועל באר שבע מגיעה למשחק הזה שמאוד מאוד מאמינה בעצמה. כלומר, בטח לאחר המשחק הראשון, אני לא יודע אם זה טוב או רע, כי במשחק הראשון כולם הספידו אותה, כולל אני וגם פה באולפנים, לא חשבנו שיש לה סיכוי גדול מדי לנצח את הכוכב האדום בלגרד. הצליחו לנצח במשחק הראשון,

0: אטינגר, אומר שהכל מנטלי.
1: מה אתה אומר? אתה כנראה לא מקבל את זה.
0: לא, אני חושב שצריך לעשות דינמי.
2: לא, אם הכל מנטלי, אז יושבים בספה, לא צריך לשחק.
0: כן, לא, שוכבים אפשר גם.
1: נו, מה זה מנטלי?
0: צריך להכין אותם לקהל, לכל הדברים האלה. עושים להם דינמיקה קבוצתית. אתה חובש מסכה, מה אתה רואה פה? כמו בחתונמי, זה מנטלי.
2: קוף, אני ליוויתי...
1: מנטלי או מנטלי, מכבי חיפה ניצחה שם.
2: אז זהו, זה ליוויתי את מכבי
1: חיפה ניצחה שם.
0: מה שמכבי חיפה עברה שם...
1: לא, לא שלוש...
0: תקו היה.
2: תקו.
1: מה שמכבי חיפה... תקו, כולם שעברה אותם שם.
0: רגע, מה שמכבי חיפה עברה שם זה נס.
1: נכון.
0: שערים עצמיים.
1: פגע באצילי, שפגע בשחקן. בסדר.
0: אתה לא יכול לקבל נס. ניסים קוראים יום כן, יום לא, יום למה לא.
1: בוא נגיד שסרביות לא עברו אף פעם ישראלית. אף סרבית.
0: תקשיב.
1: אף מועדון סרבי.
0: תקשיב, אבל
1: הפעם... שזה משך היום.
0: אני... תשמע, ראיתי את המשחק הראשון.
1: אני חושב שבאר שבע הייתה נפלאה.
0: באר שבע הייתה נפלאה, באמת.
2: טקטית מאוד.
1: טקטית, כן.
0: גם בהזדמנויות שהיו לה עד דקה 62, גם אחרי ההרחקה של בלטקסה. היה שם גם מובקה שער, אבל לצערי נבדל.
2: גם הייתה נגיחה למשקוף.
0: השער השני.
2: אחרי האדום הייתה נגיחה שם למשקוף.
0: אני לא זוכר מתי.
1: כן, כן, של בלטקסה. לא, לא, לא אחרי האדום. בלטקסה הורחק.
0: כן.
1: לפני האדום. בלטקסה הוא זה שנגח למשקוף.
0: אבל בכל מקרה, היה באמת יופי של משחק, אתה יודע, אפשר לומר טקטי, בלי מנטלי, אוקיי? טקטי בדשא.
1: טקטי נקודה.
0: טקטי בדשא.
1: קושו חסר שם בית ספר.
0: שוער עם יציבות, משחק הגנה.
1: אחלה מרציאנו היה.
0: אה?
1: אחלה מרציאנו.
0: אחלה מרציאנו.
1: ניביו שוער מצוין.
0: שוער עם יציבות, עקבים.
1: ונטור
0: יודע,
1: המצוין.
0: עם, בנחיתות מספרית היו איזה 40 דקות.
1: כן.
0: אתה מבין?
1: כמעט 40 דקות.
0: עם עקבים.
1: זה היה אחמד מצוין.
0: קדמי שלוחץ. אתה מבין? זה היה אחמד מ-16 ל-16. רץ יותר מה שרץ.
1: אדיר, אדיר. זה היה אחמד היה אדיר.
0: ובאמת, באמת היה יופי. אבל להגיד לך שאני מצפה שיהיה אותו נס, הלוואי ויביא אותי.
2: לא יודע אם זה נס.
1: למה זה נס? למה אתה קורא לזה נס? אני ראיתי, אני הייתי הפועל באר שבע, הייתה קבוצה יותר טובה בשבוע שעבר.
2: יש לי תחושה שלפחות בעמדת המאמן יש להם יתרון.
1: בסדר, אבל זה לא תמיד משהו שגורם לך בהכרח להיות טוב יותר.
2: אם אתה תביא לי עכשיו את ההרכב של ריאל מדריד מול ההרכב של הפועל נוף הגליל,
0: אתה לא יכול לדעת אם יש להם
2: יתרון.
0: אתה לא יכול לדעת אם יש להם יתרון. עברה מחצית, יש עוד מחצית, אם באר שבע תעבור. אני אגיד שקוז'וך, אתה יודע, הגיע לרשימת 10 המאמנים המוערכים בעולם. בעולם.
2: בעולם.
1: לא לפה ולא לפה, מה? אם הוא עובר את הכוכב האדום...
0: עוד פעם חשבונות 90.
1: חס וחלילה, אני חושב שקוז'וך עושה עבודה גדולה.
0: יפה.
1: אבל למה ברק בכר הפך להיות טופ 10?
0: הוא לא יגיד. יגאל, הוא לא יגיד, אני אגיד.
1: שקוז'וך טופ 10 מאמנים בעולם אם הוא עובר את הכוכב האדום? בוא, תקשיב שנייה, בוא קצת פרופורציות. אני חושב שזה הישג גדול לבוא ולבוא.
0: מה אכפת לך אם אני אגיד? אני אומר לך, אם אני אגיד
1: בך להיות פופוליסט, אז זה בסדר.
2: לא פופוליסט, עכשיו אתה צריך לתת איזה מכה חזקה, לתת איזה שימרה, ואז זה תופס ברצפות.
0: אני מנטלי, צנצי.
1: אני אגיד לך משהו, אני חושב שבסופו של דבר ראינו קרב בין שתי קבוצות, במגרש ניטרלי, אפול באר שבע, כוכב האדום, אפול באר שבע לטעמי, קבוצה יותר טובה. לא יודע מה היה היום, יכול להיות
2: שזה... נתת פה, אני לא בטוח שהיא קבוצה יותר טובה.
1: אבל זה מה שראיתי, אני עוד פעם, אני לא שמה על הנייר.
0: במחצית הראשונה הייתה טובה.
1: כן, בדיוק.
2: שמע, בוא נגיד שיום יהיה משחק, באמת, שיכול להתפתח לכל כך הרבה דברים, פתיחה...
0: אתה יודע מה הכי מסוכן?
2: נו.
0: שבאמת יתרון מהיר של הכוכב.
1: נכון.
0: הבנת?
1: זה אני מסכים.
2: יתרון מהיר של הכוכב ובר שבע, כל הרוח שם טיפול, וה...
1: לא יודע, בר שבע היא לא...
0: גם אתה, גם אתה נהיית פרופסור אודי.
2: אני ראיינתי רבע שעה קודם את איתן עזריה, אם אני לא אדבר עכשיו על מנטלי...
1: מה איתן עזריה?
0: אבל הוא מנטלי עזריה.
1: מה הוא אומר אבל?
0: אתה מבין?
2: הוא אומר...
1: איפה עושה קורס?
0: הוא מאותה אקדמיה כמו רודי.
1: איפה עושה קורס של ללמד את ה... תמיד קוף שואל את השאלות.
0: איפה הדיפלומות?
1: מאיפה הדיפלומה? מאיזה אקדמיה?
2: אני לא אמרתי.
1: אקדמיית האינטרנט? אני שואל, גוגל, לא יודע.
2: אתה יודע, בשבילי...
0: בוא אני אגיד לך משהו, יגאל, אתה בחור צעיר.
2: נכון.
0: בשבילי מנטלי זה כמו משפיען רשת. אותו דבר. השמפו הזה טוב. תקנו. אתה מבין? יהיה לך שר שמתבדר ברוח.
2: גם אני קניתי.
1: לא, הכוונה שהוא לא פסיכולוג, זה הכוונה.
2: ברור, הבנתי, אבל מה שהוא אומר שם, שבמשחק הזה, הפתיחה, שוב, זה לא צריך להיות איזה גאון, אבל הפתיחה מאוד חשובה, ואיך שאתה מגיע למשחק.
0: לא לספוג.
2: ויש איזה מושג להיות שם מהרגע הראשון.
0: אופה, תקשיב.
2: מושג של כדורגל.
1: המושג של, זה אלי גוטמן מדבר גם. לא, הוא יותר מדי שעות אלי גוטמן.
0: לא, הוא בוגר.
1: זה משפט של אלי גוטמן.
2: אלי גוטמן?
0: הוא בוגר אפילו.
1: להיות שם, לא לעזוב את המשחק. קומפקטי.
0: זהו. קומפקטי.
2: תביא לי את הלוח.
0: קומפקטי.
1: קומפקטי, סטופ קס.
0: כן, סטופ קס.
1: להיות שם, לא לעזוב את המשחק.
0: מאויין.
1: להישאר שם מאויין.
2: יאללה. אמרנו הכל.
1: כן.
2: קצת הרכבים, אז פטר עמדור אמור להיכנס כאמור לנעליים של בלטקסה.
1: לנעליים הגדולות של בלטקסה.
2: מעניין יהיה לראות אותו. שמע, גם בלטקסה, אני קשה להגיד, המגן השמאלי מתן בלטקסה.
1: הוא הרבה פעמים מגן שמאלי אבל.
2: כן, אבל זה כבר כמו איזה פרה-היסטורי שהוא מגן שמאלי, הוא עבר גיל

0: עיגולים כבר כבלם, כבר...
1: רוצה לשמוע משהו בלטקסה, אני חושב שהוא בסדר גמור.
0: לא, אין לי...
1: יודע, הוא כשחקן תחליף, הוא אחלה.
0: מדהים, מה זה, אחלה.
1: לא מדהים, אבל בסדר.
0: לא, כתחליף.
1: כתחליף, כן.
0: מגן שמאלי, בלם שמאל. למה דוד זאדה לא מסרק? הוא מועדף על פניו.
1: נכון.
0: בלטקסה, צריך להגיד את זה.
1: נכון.
0: עכשיו מגיע המדור, שוב, אני לא יודע אם הוא יבוא למשחק הזה...
2: תקשיב לי, בלי מנטלי, להיות קרובים לכדור, ללחוץ כמה שאפשר, אי אפשר הרבה.
1: למה? אני ראיתי את הלחץ שהם עשו בהונגריה, הם פירקו אותם שם. השוער שם, המחליף של עומרי גלאזר, מסר שם לזה אחמד.
2: אי אפשר הרבה, אי אפשר הרבה, אבל להיות כל הזמן קרובים לכדור, שלא יעבדו
1: עליך. להיות שם, אתה אומר. להיות שם.
2: לא, לא, בלי, בלי.
0: הוא לא רוצה, הוא לא משתמש.
1: הוא לא אוהב את הסלוגנים.
0: הוא לא רוצה את הקלישות. בקיצור, מגיע באר שבע...

0: היום הוא לא פוגע בינתיים.
1: בינתיים איסט, איסט. אני לא רואה מנו מספרים, מה שהוא עבר.
0: כן.
1: נכון?
0: כן.
1: מזתנוביץ' ראיתי בעונה שעברה.
2: אני חושב על שהקטע של, של קוז'וק, זה הוא בוחר את השחקנים קודם כל, על פי התרומה שלהם, כאילו בלי כדור, ואז אם הוא מביא גם איזשהו אקסטרה, מה, גם אבורומי בסוף זה שחקן שאני לא בטוח שיכול לתת 20 גולים בעונה.
0: אבורומי אני דווקא די מאוכזב ממנו.
2: שהוא ייכנס, הוא ירוץ בלי הפסקה. זאי אחמד ירוץ בלי הפסקה. היום, היום אם אתה שואל אותי, אתמול לא משנה, יש לי חבר, איש סושיאל בגוף תקשורת, שואל אותי אתמול, אני רוצה לעשות עכשיו גרפיקות לקראת פתיחת הליגה. מי הכוכב של הפועל באר שבע?
1: המאמן.
2: לא, שחקן.
1: אני עונה לך.
2: צנצי שאלה.
0: לא, אני חושב, אני חושב.
2: לא, אבל שחקן.
0: ונטורה.
2: זה הכוכב?
0: זה הכוכב
2: שלי. שש אחורי,
0: ש... שש אחורי, כן.
2: זה הכוכב של הפועל באר שבע?
1: כן, קודם כל.
0: בוא, בוא, קנגאווה איננו, ברגע שיגיע מישהו.
2: אתה מבין, אם אנחנו לקחנו לחשוב על...
0: שמע, דן ביטון לצערי איננו. ברור. קנגאווה איננו.
1: אני מסתכל מה שיש.
0: זאי אחמד, איסט לא, זלטנוביץ' לא.
2: דן ביטון קשיר, הוא שם לפני...
0: אני מבחינתי מנטורה מספר אחד, מספר שתיים זה אליאל פרץ.
1: במשחק הראשון, אהבתי את זאי אחמד, אהבתי את השוער.
0: כן, מרציאנו מצוין.
1: לא, הוא נתן גם ביטחון.
0: נכון, נכון, נכון.
1: לו,
0: לקח איזה יפה, לקח את הכדורים. כן, כן, כן.
1: נדמה לי שבעטו לו משהו כמו 8 כדורים למסגרת.
0: לא יודע מה שבעטו, אבל הרגשת שהוא לוקח את זה.
1: הרגשת שהוא בזון.
0: נכון.
1: יש לו, הוא הגיע.
2: לא הרגשת באיזושהי תחושה שטרף בא הגול.
0: לא, ש... לא, לא. כמו מיגל סילבה, שאתה יודע שאם מישהו יבט, הוא יפגע בו פחזה פתאום, יפגע לו בזה, יפגע לו בזה. הרגשת את הביטחון, בדיוק,
1: יודע, עם מרציאנו. אתה גם רואה בשפת גוף ומה הוא מסמן לשחקנים, אתה רואה את כל הדברים האלה. זה חלק מהעבודה בשוערות, כן?
2: אבל היופי, שאם אנחנו לקחנו זמן לחשוב, אין היום איזשהו כוכב, וככה הם מגיעים למשחק היום.
0: אבל זו הפועל באר שבע, היא לא כמו את הכוכבים.
2: הם יבואו לרוץ, הם יבואו...
0: זה לא הקם ממליקסון ברדה בוזגלו, אבל מצד שני, זו קבוצה מאוד מאומנת, ומאוד מסודרת, ומאוד מאורגנת, וזו הפועל באר שבע. זה מה שהיא מציגה. ולכן זה אליפות, אגב.
2: איזשהו תלקיד שכאילו, אחד בשביל השני שם.
1: תכף תגיד לי רק המאז מנצח.
2: לא, זאת
0: אחרינו. אחרינו.
2: לא, לצורך העניין, דיברנו, אז אם דיברתי עם עזריה על המשחק הקודם של מכבי חיפה שם, אתה יודע, זה הרכב עלי מכבי חיפה, שהצילי עלה מהספסל, היה שם
0: שרי, חזיזה,
2: וסונגרן וקורנות, שוב, אני... הרבה יותר טובה.
0: ועדיין, רגע, מה בסמי אופר?
2: 2-1 למכבי חיפה.
1: אני ניצחון למכבי חיפה. בסדר,
0: אז תחשוב שהם...
1: אבל...
0: תחשוב שבאר שבע ניצחו במגרש ניטרלי, במגרש כאילו ביתי ניטרלי, את הכוכב האדום.
1: תקשיב, בלי 30,000
0: איש. זה סגוד יותר גדול.
2: מדהים, מדהים, מדהים.
1: אז אני אומר לך, בלי 30,000 איש, אוקיי? כי משחק כמו שבאר שבע שיחקה, אם היה מתקיים בישראל, אני מניח שתוצאה הייתה יותר
0: גדולה. אני מסכים לגמרי.
1: גם אם היית סופג.
2: הם גם היו מתפרקים.
1: מי?
2: עכשיו, אם זה בטרנר וב-1-0, ופתאום בטרנר שם נכנסים לטירור, ודיס איס טרנר, 2-3-0.
0: בטרנר, אני אומר לך, תוצאה לפחות 2-0.
2: מסכים איתך.
1: יפה.
0: אגב, אבו פאני היה גרוע, ונטורה ו...
2: בהרכב אבו פאני היום.
0: זה טוב. לנו זה טוב, להפועל באר שבע זה טוב, ואני כמובן רוצה שהפועל באר שבע תעלה.
1: אני מבין שעוד פעם יש את לוקאסן בהרכב של המתגייר.
0: זה גם טוב.
2: זה המאמן אמר שהוא כאילו נותן לו גיבוי.
0: זה גם טוב, זה גם טוב.
2: הוא אמר
0: שהוא... אני אומר לך, אלה...
1: גיבוי, אני הכי אוהב.
0: החבר'ה של הכוכב, הוא יעשה איזה טעות שתיים, הם מפרקים אותו.
1: ברור.
0: מפרקים אותו, וגם השוער כבר על הפרק שם עוד פעם.
1: תשמע, גם לאבו פאני זה קשה.
2: בונה, היה...
1: שחק נגד קבוצה ישראלית.
0: לא, אבל בנטורו וניבי יושע פירקו את אבו פאני, הוא לא היה שם לך באזור.
2: היה פה שוער שהיה במכבי חיפה, סטויקוביץ'.
0: כן, סטויקוביץ'.
2: אז הוא מסיפר שם שאחרי אחד המשחקים שהם הפסידו, עלו אוהדים, הוא התראיין בארצו, עלו אוהדים מהאולטרס, עברו ונתנו סטירה לכל שחקן. כל שחקן.
1: אבל רק אחת?
2: יכול להיות שיותר, אבל כל שחקן שם קיבל...
0: הוא קיבל אחת, אחרים קיבלו יותר.
2: אני לא מודד לאלימות, אבל זה לא...
0: לא,
2: אתה לא רחוק שם ממה שקורה, בוא. טעות, שתיים שם מוחקים, מוחקים חזק.
1: לא הייתי שם במשחק כדורגל.
0: כדורסל אבל היית.
1: כדורסל הייתי...
0: בפיוניר?
1: כמה פעמים, בשתי הקבוצות, גם פרטיזן וגם...
0: אני חושב שאגב פרטיזן בכדורסל זה יותר מאיים.
1: אותו דבר.
0: כן, גם צביק אמר אותו דבר, אבל אני חושב...
1: אני שיפרתי...
0: אני הייתי במשחק אחד של פרטיזן.
2: זה לא מה מורג בשעריים.
1: אני שיפרתי...
0: לא, אחרי האיחוד זה משהו אחר.
2: סליחה.
1: אני רוצה להגיד לך, אני שיפרתי את ארסנל הזיפו שלי, המצטין, בזכות מה שהם סוגרים, מה שהם זורקים.
0: מה זורקים? לקחת? הסבת?
1: שהם הולכים...
0: כמו סוכרות בבית כנסת, אתה אומר.
1: כן, בוא נתקשיב.
2: אין להם, אין להם. מלאות או ריקות?
1: מה זה?
0: מה יש להם זורקים? מה משנה?
1: מה יש להם ביד הם זורקים?
2: לא, אז גם הם מלאות.
1: מה יש להם ביד? על השחקנים שלהם.
2: אה, גם שלהם? יפה מאוד.
1: אתה מבין? מה יש להם ביד? אבל שם היה אז, בזמנו זה היה, או בזמני זה היה, כשהייתי שם, הייתי שם צביקה, הייתי שם עוד מאמנים. אתה יודע, היה נדמה לי 8,000 איש, אז היה ביצים, זה היה קטן הרבה יותר. אבל מה זה פחד? תקשיב, ממש...
0: אבל זה לא כיף.
1: אתה זוכר שהיינו באבדי...
2: איזה כיף, תגיד לי, 53

0: אלף צופים, זה כן?
1: אתה זוכר שהיינו באבדי פקצ'י
2: בסטנבול? ברור, כן.
1: אותו דבר.
2: וגם היינו באריס ובפאוק היינו.
1: כן.
2: אריס גם היה נדיר.
1: אבל, כן, אבל זה היה, אתה יודע, זה לא כמו הטורקים.
2: כן, ולא הסרבים.
1: והסרבים, בוא נה, בלי דם.
2: בסדר, אבל אתה יודע, זה לפה ולפה. סיפר אתמול גיא צרפתי, שהקבוצה אפילו לא עלה לחימום. עם הסומת הפול באר שבע, הם תעלה לחימום. הכוכב האדום מתאמנת בצד, בצד אחד. הם עולים כדי לתת להפועל באר שבע, מה שנקרא, לקבל את כל את זה, ואז הם עולים. רגע לפני היציאה, הם מגיעים הכוכב האדום. הוא אומר, זה כאילו קטע מנטלי, מה שנקרא, אם אנחנו מחברים לדברה של
0: קוף. עכשיו הולכים על המנטלי, קוף, מה?
1: מי?
0: גם בסרבים מסתכלים על המנטלי.
2: הם משאירים את הקבוצה שם לבד, שהקבוצה תהיה תשב שם לבד בחימום.
1: אבל שם המנטלי מתחבר
2: למקצועי.
1: תבין, למקצועי. אני מבטיח לך שאם המאמן...
0: אני חייב להגיד לך משהו, נו.
1: איך קוראים לו, ארטנוביץ', המאמן ה...
0: לא, סטנקוביץ'.
1: סטנקוביץ' הסרבי. אם היום הוא לא מנצח, משמע הוא יורד ל...
0: בוא נגיד שלא יעלה לאוטו.
2: לאירופית,
1: לאירופית. אתה יודע, ומצב לא טוב, אני לא יודע אם הוא עוזב את האתר, את המתחם, כמאמן.
2: תגיד לי, איגל, בוא נס...
0: היית, אני חושב שאתה הולך להגיד משהו אחר.
1: איך אני
0: עדין? אתה לא עדין, אני חושב
2: אוקיי.
0: זה קוף בגלגול הקודם.
2: תגיד לי, ואם אנחנו מסתכלים מהספסל, מי יכול לעלות מהספסל לעזור?
0: אבו רומי. יכול לעלות מהספסל.
2: גנח.
0: כן.
2: למרות שהוא קוז'וך במשחקים האחרונים, מעדיף את אוחנה מאשר את גנח.
1: תקשיב, גנח זה שחקן שפעולה אחת.
2: כן, אבל הפעולה היא שקופה. זה אותה תהיה כל פעם.
1: רגע, זה לליגה פה. אני לא יודע מה סטנקוביץ' יודע. הוא באחד על אחד, מהאגף, חותך, מגיע למצב ביתה, אתה מדבר עליו שלוש שנים, בסדר?
0: אני מסכים איתך, אבל דווקא אני חושב שאבו רומי, אני מסמן אותו כשחקן שיכול להתאים מאוד למקרה שהכוכב מאוד רוצים לכבוש, ויש שטחים, כי אבו רומי שחקן של שטח. שחקן שיודע לנצל
1: וגם מהירות.
0: על המהירות שאפשר לשחק איתו, דווקא זה שחקן שלך תדע.
2: חבר'ה, ביום ראשון האחרון, בראשון בכותרות, רן בוקר, בביקור...
1: מה?
2: אז תגידו עוד דקה, אין בעיה. בסדר, גם עוד תכף אנחנו ניכנס לאיזשהו אייטם נוסף. אמרנו אז גנח, אוחנה יש לך, שהוא כאילו נכנס לאחרונה, ואמרנו את גנח, ואבו רומי, סליחה, מי עוד יש לך איזה חלוץ שיכול להיות?
0: אלה השחקנים, כאילו, ברגע שזה איסט
2: וזה... שמע, בוא נגיד ככה, הפועל באר שבע רוצה עד הפלייאוף לנסות להביא לפחות שחקן אחד.
0: מה אחלה שם? ז'ואו
2: ויקטור?
0: ויקטור. ז'ואו ויקטור פצוע. שחקן שבונים עליו. דן ביטון, הכוכב.
2: מה קורה עם דן ביטון? מה אנחנו יודעים על דן ביטון?
0: כרגע דן ביטון...
2: לא מתאמן מן הסתם?
0: לא, ברור שהוא לא מתאמן. שוב, אני לא רוצה להיכנס לפרטים, יותר לפרטים, מחכים ש...
2: לקבל את האישור להתחיל להתאמן.
0: ברגע שזה יקרה, אז יהיה רעי הרבה יותר טוב, אבל צריך להגיד, ממרץ הוא לא שיחק?
2: נראה לי אפילו יותר. משהו כזה. ולא מתאמן.
0: חצי שנה לא מתאמן, ייקח לו זמן לחזור. זה אירוע, אירוע שם.
2: בוא נשמע רן בוקר ביום ראשון האחרון בביקורת חסרת תקדים על הספונסר של הפועל באר שבע, אייל רביד מויקטורי. בוא נשמע את רן בוקר בבקשה.
3: אהלן אייל, אני יודע שהכוונות שלך טובות, אבל למה להצטרף למקהלה הזאת? יש מספיק אנשים בתקשורת, אוכלי נבלות, שסופרים להפועל באר שבע, אוהדים ומחכים לכל כיסא ריק כדי לחגוג על חשבוננו. אני חושב שאם רצית לפתור באמת בעיות עם הקהל ולדבר איתו, לא צריך לחנך אותו, לא בשלטים הזויים שעשית, ולא מטיפים להנהלת האוהדים כמו שעשית בתקשורת. ועוד דבר, כסף לא קונה הכל, מיסטר אייל רביד. אי אפשר מצד אחד להציע סוקול ציפסוד של 100 יורו, ומצד שני להקטין ולהשמיץ את האוהדים. מי שרוצה ויכול להגיע, יש לי תחושה שהוא יעשה את זה בלי 100 יורו שלך, ולא צריך טובות.
2: אז זה היה רן בוקר.
1: אני חושב שהוא משדר המון פגיעות.
2: רן בוקר, בוא נפנה לאייל רביד, שיגיב לראשונה לאירוע הזה. אייל, מה העניינים?
4: מצוין.
2: אתה שומע את הביקורת הנוקבת, אתה בבלגרד מן הסתם, נכון? אני לא צריך להציג אותך, אתה בבלגרד.
4: נכון.
2: אייל, אז אתה שומע את הביקורת הנוקבת של רן בוקר כלפיך, מה היא תגובתך?
4: איזה רן בוקר?
2: רן בוקר זה אחד העיתונאים הבכירים בישראל, ופאנליסט ראשון בכותרות.
4: אתם עיתונאי בכיר, במועד הפועל באר שבע.
2: במועד הפועל באר שבע.
4: אז שהוא יהיה בבלגרד, אני אתייחס אליו. פה עוד הוא לא בבלגרד, אני לא מתייחס אליו.
2: בוא, יש בסך הכל 300 אוהדים בבלגרד, זה לא עכשיו כל אוהדי באר שבע בבלגרד.
4: אם הוא עיתונאי כזה בכיר, ואם הוא כזה מפורסם, אז הוא צריך להיות בבלגרד. ואם הוא לא בבלגרד, אז הוא מבחינתי לא בכיר.
2: זה המדד לאם אתה בכיר או לא בכיר?
0: הנה, אנחנו פה כולם.
4: ומה המדד שלך?
2: המדד שלי?

0: לי, שאם הוא עיתונאי, קודם כל יכול להביע את דעתו, להביע את עמדתו.
1: שיביע את דעתו, ואני חייב לענות לו.
0: אתה לא חייב, אבל הוא עד הפועל באר שבע מינקות, והוא באמת אחד העיתונאים הבכירים.
1: אז אני אגיד לך סוד שאני קצת יותר מבוגר מרן, ואני אוהד הפועל באר שבע מגיל 5, אז זה קצת, לפחות עשור לפניו.
0: אוקיי.
1: אז אני אגיד מה שאני חושב, ואני אעשה מה שאני חושב, ומי שטוב לו, טוב לו, ומי שלא טוב לו, יום טוב לו.
0: אוקיי, אז אתה, אוקיי, אז בואו רגע נהיה עניינים. אתה מקבל את זה שספונסר לכאורה אסור לו לבקר אוהדים? אני שואל. לא אומר.
1: לא הבנתי את השאלה שלך.
0: האם אתה כספונסר של הפועל באר שבע, ראוי מבחינתך שאתה תבקר את אוהדי באר שבע שלא מגיעים למשחקי חוץ באירופה למשל, או כשיוצאים מוקדם בטרנר למשל?
1: אז לפני הכל אני אוהד הפועל באר שבע ואני מבקר כאוהד. זה שאני ספונסר זה בכובע השני שלי, אבל אני קודם כל אוהד ואני מבקר כאוהד.
0: אוקיי. אייל, בוא, אגב, הזכרת שאתה הספונסר של הפועל באר שבע, ובאמת אתה עושה עבודה מצוינת בעבור הפועל באר שבע. מעניין אותי סתם ברמה עקרונית, ספונסר. אתה יכול להתקשר לאלונה ברקת ולהגיד לה למה היא לא מחתימה ככה או ככה או ככה? מה זה ספונסר בהפועל באר שבע? מה הם תחומי האחריות של ספונסר?
1: מה, אתה שואל שאלות נוקבות היום?
0: למה?
1: אתה מצפה שאני אענה לך כאילו על שאלות ברומו של עולם? מה שיש לי עם אלונה
0: ברקת?
1: מה שיש לי, הקשר שיש לי עם הנהלת הקבוצה זה הקשר שיש לי, וזהו, ואני לא צריך לשתף אותו בתקשורת.
0: לא, אבל השאלה...
2: אתה עושה את זה... יותר מה שזה באמת. אתה לא שותף בהפועל באר שבע, אייל. אתה ספונסר מרצונך, אף אחד לא הכריח אותך, אוקיי? וכל הקטע של להיות מעורב בניהול ולא, אני לא מכיר את זה מהעולם, שהספונסר קובע מה יהיה בקבוצה. או שואל שאלות ומחכה לתשובות.
1: איפה ראית שאני קובע? עם מי אני מדבר, סליחה?
0: עם רון קופן, בכיר העיתונאים אי פעם בספורט הישראלי.
1: מעולם לא היה בכיר.
2: מעולם לא היה בכיר.
1: אהלן רון קופמן, אז אחד, אני אומר מה שמתאים לי להגיד, ומי שמתאים לו להקשיב לי, מקשיב לי, ומי שלא מדפדף אותי קדימה, והכל בסדר.
0: לא, אבל יאללה, אנחנו לא עכשיו, אנחנו לא באימות, אנחנו רוצים רק לשאול שאלות ענייניות. האם אתה כספונסר יכול להתקשר מחר לאלונה ברקת, להגיד לאלונה, איך לא הבאת עד עכשיו שחקנים, סתם לדוגמה.
1: אני יכול להתקשר למי שאני מוצא נכון להתקשר ולשאול את מה שאני מוצא לעצמו לשאול.
0: אוקיי. בואו ניגע במשחק עצמו. תחושות לקראת המשחק שלך כאוהד, הפועל באר שבע?
1: אנחנו באים בעזרת השם לעבור את המשחק הזה.
0: מאיפה הביטחון?
1: מאותו ביטחון שהיה לנו בהונגריה.
0: זאת אומרת...
1: יש לנו קבוצה טובה, יש לנו קבוצה מצוינת. שבא לעשות את העבודה, עושה את העבודה, עשה עד הרגע הזה את העבודה, ואני מאמין שגם הערב נעשה את העבודה.
3: כספונסר וכאוהד, זה מטריד אותך שלא הגיע מחליף לקנגו לקראת צמד המשחקים הזה?
1: אני חושב שגם במשחק האחרון ראינו שגם בלי קנגו ביצענו תוצאה מצוינת. יכולנו לעשות תוצאה טובה יותר, אבל גם בלעדיו אליאל נתן משחק ענק. ואני ויהושע נתן משחק גדול, וונטורה נתן משחק גדול, וכל הקבוצה כקבוצה נתנה יופי של משחק.
3: לדעתך אליאל צריך להאריך חוזה בהפועל באר שבע?
1: אני מאמין שגם אליאל יאריך חוזה, למה לא?
0: על הכיפק, אייל רביץ, שיהיה מהצלחה להפועל באר שבע, תודה רבה.
2: בהצלחה.
1: תודה רבה לכם.
0: ביי. בא תוקפני קצת, לא?
2: לא, תשמע.
0: השאלות היו... מאוד לגיטימיות,
2: בוא. אנחנו מדברים פה ונותנים פה משקל יותר מדי לנותני חסות לקבוצה. אתה מבין?
0: נראה לי שבתקשורת בכלל נותנים יותר מדי במה לנותני חסות, לא?
2: אתה יודע, מבחינתי זה אייטמים של איפה הכסף. הוא נותן כסף, הוא משקיע, אתה מבין?
0: אז אני אשאל לך קוף, באמת כעיתונאי בכיר וותיק מאוד, מה התפקיד של ספונסר במועדון? חוץ מלתת את הג'ובות שהוא צריך לתת והוא קובע.
2: זה דו צדדי. מה דו צדדי? הספונסר. משקיע כסף במועדון כהוצאת פרסום.
0: אוקיי.
2: ומקבל, אתה מבין את הפרסום?
0: את החשיפה. אבל הוא לא צריך להיות מעורב. לא במה מביאים, מה לא מביאים, מי הבעלים, מי לא בעלים. הבנתי.
2: אתה חושב שבאמת ספונסרים בליגה האנגלית,
0: שמוצאים קצת יותר מהחבר'ה פה
2: בארץ. זה לא משנה.
3: המנכ"ל של פלאי אמירטס לא מתקשר עכשיו
2: לפרסום. אתה מבין, אני אומר עוד פעם.
3: אני צריך קיצוני.
2: הכל יחסי.
0: ואם לא תביא, אז אני אעשה לך נגדך
2: בלגן. אני לא מזלזל בתרומה של אייל לפועל באר שבע.
0: חלילה. אני מדבר באופן כללי.
2: אני אומר באופן כללי. אבל אני לא חושב שבורד של קבוצה, אתה אתה מבין, מקבל התערבות או שאלות של נותן חסות,
0: כן.
2: ושם יש הרבה. תאר לך בוועד האולימפי.
3: אבל קופה,
2: יש לך את החבר'ה שהם שותפים.
0: ברור, ברור.
2: שותפים
0: עסקים, כן.
2: אז הם יבואו ויגידו, לא, השנה באולימפיאדה הזאת אנחנו רוצים...
0: לא, לא, לא.

0: להוריד את הסייף, כן. בוא נעשה בלי
1: בוא
0: סייף.
1: בוא נוריד את הסייף, זה כן. עתיק, זה לא טוב.
2: אבל אתה, לא, אבל אתה חי את הכדורגל הישראלי, וזה כדורגל, ולא
1: הכדורגל הישראלי, הכדורגל הישראלי הוא רק ישראלי. אוקיי?
0: אתה חושב שחברת גשם, סתם חברת גשם, שהיא הספונסרית של ביתה ירושלים, מישהו מחברת גשם יכול להתקשר לברק אברמוב ולכפיר אדרי, להגיד לו, תקשיב, אם אתה לא תביא, יהיה פה בלגן, אם אתה לא תביא, אתה תלך הביתה.
1: אתה יוצר בצג שווא כאילו אייל עושה את זה.
0: אני לא אמרתי על אייל, לא אמרתי על אייל.
1: אני אומר, כל נותן חסות, כל נותן חסות,
0: אייל יופי של ספונסר, הכל טוב.
1: הוא מפרסם ומתפרסם באמצעות המועדון.
2: אז אני אומר,
1: כמו כל עסקה, כל עסקה של פרסום, כמו שלטי חוצות. השחקנים הם לובשים את הוויקטורי, הם השלטי חוצות.
2: אבל אתה אומר את מה שאמור להיות. אני אומר לך משהו מציאות. אני מסקר קבוצות, וסיקרתי קבוצות שהספונסרים הם חלק מהנהלה. הם מקבלים החלטות.
0: אז זו שכונה. אבל זה לא יכול להיות בקבוצה, לא בהפועל תל אביב, ולא במכבי תל אביב, ולא בהפועל באר שבע.
1: במקרה הזה מה שאתה אומר, במקרה הזה, אייל הוא לא חבר הנהלה, נכון?
2: לא, לא אמרתי כחבר הנהלה, אבל לצורך העניין, לצורך העניין, לאורך השנים, בסכנין היו ספונסרים
0: שרצו לקבוע. אבל זו הייתה תרבות והנורמה שם.
1: בסכנין גם היו 40 איש בהנהלת העמותה. שוב, אני מדבר על...
0: אנחנו מדברים על הטופ לבל.
2: בבני ריינה היה את בוני ריינה, ואף אחד לא מתקרב, כי סעיד היחיד ששם מקבל את ההחלטות.
0: אז בוא נדבר רגע עם בוני באר שבע. רן בוקר, אהלן, צהריים טובים.
3: אהלן, צהריים טובים, מה קורה?
0: ניסינו לדבר עם אדון ויקטורי, הוא קצת כועס, נראה לי, על הביקורת שלך, אייל רביד.
3: אתה יודע, מי שהם, אתה צריך להתמודד, יש ביקורת, גם עליה יש ביקורת, וזה בסדר.
0: לגמרי, אני מסכים לך.
3: נכנס למטבח, אתה יכול להישרף, נו, מה, חבר'ה, מה אנחנו ילדים בגן? יכולים לדבר עליי, יכולים לדבר עליו, בסדר, אייל רביד, יש לו כוונות מאוד טובות לפועל באר שבע. אמרתי את מה שהיה לי להגיד ביציאה, אני לא חושב שלהטיף לאוהדים זה בסדר. אני לא חושב שלהציע
0: סבסוד.
3: סבסוד זה משהו שהוא יכול לעבור אצל כל האוהדים. בסוף זה יכולה להיות איזושהי אמירה. עוד פעם אני אומר, הכוונות של אייל רביד טובות. אייל רביד אוהב את הפועל באר שבע וזכותו להגיד גם כספונסר וגם כאוהד מה שהוא רוצה, כמה שהוא רוצה ואיך שהוא רוצה. אבל ברגע שאתה מתבטא בתקשורת, אתה צריך לקחת בחשבון שיהיו אנשים שיחשבו אחרת ממך, וזה בסדר. ואייל רביד גם דיבר איתי אחרי הביקורת הזאת, והוא אמר לי,
0: אה, כן, הוא דיבר לך? כי לפני רגע הוא אמר, מי זה רן בוקר?
2: רגע, יש לנו חשיפה.
0: אתה מבין?
3: לא, חבר'ה, תבינו, אצלי אין שום דבר אישי. יש אנשים שבטוחים שהכל אישי. הכל אישי. אני, מה שאני אומר, אני אומר את דעתי, ואין לי, לא.
1: התייחסת זה אישי.
3: מה זה?
1: התייחסת לפעילותו של אייל במועדון, או דעתו, או התבטאויותיו, זה אישי.
3: זאת אומרת, אבל כל בן אדם יצא פעולה מסוימת, אז כל מה שאתה רוצה, מה שזה אישי.
1: עזוב, השורה התחתונה זה אישי. אתה התייחסת אליו, זה אישי.
3: אז כנראה שאנחנו מגדירים את זה, את האמירה
1: אישי אחרת. אין הגדרה אחרת.
3: כן, יכול להיות, זה בסדר, אז מבחינתי זה לא אישי, מבחינתי זה מקצועי, הוא דיבר על האוהדים, אני חושב אחרת, וזה בסדר, זכותו.
2: אבל רן, אבל גם אני אמרתי שבוע שעבר, וגם אני קיבלתי הודעות מאוהדים, אמרתי, איך יכול להיות שמגיעים רק 150 אוהדים למשחק בהונגריה, וגם היום שמגיעים 300, זה שפו שמגיעים 300.
3: גם אתה הפכת להיות סופר סתם, יגאל, זה
2: אבל
3: בסדר,
2: מה זה סופר
3: כל אחד שיפור
2: סתם,
3: מה שהוא שואל, רוצה, אומר, הסוג... אלה אוהדי הפועל באר שבע.
2: זה לא ביקורת למי שמגיע, השאלה שלי, השאלה שלי, האם אוהדי הפועל באר שבע, לא יודע, אולי לא בטירוף כל כך גדול על המשחקים האלה.
3: השאלה שלך נשאלה רק 10,250
2: מסכים,
3: פעמים.
2: נכון, נכון.
3: נכון, אז למה לטחון מים? אלה אוהדים של הפועל באר שבע. Take it or leave it, מתיים פועל באר שבע אלופה, מתיים פועל באר שבע בפלייאוף ליגת האלופות. אתה יודע, אני קורא לזה כבר סופרי סתם. אני קורא לזה, חבר'ה, אני קורא לזה, חבר'ה, אני קורא לזה סופרי סתם, כי זה משעמם.
1: אין בעיה.
3: כי משעמם, אז אתם סופרי ראשים, כי משעמם. אין לכם מה לעשות בבאר שבע, אז משעמם לכם. אתה שואל את אותך שאלה, עשרת אלף מתי.
0: אבל גם הספונסר סופר.
1: תקשיב, רן, זה משעמם אותך, וזה אישי, ואני
3: מקבל את זה. לא, זה משעמם לכם בבאר שבע, אין לכם מה להגיד לבאר שבע, אתם סופרים
1: ראשים. אתה אמרת זה משעמם. זה משעמם
3: אני
1: אותך,
3: אומר, אתם
1: זו דעתך, אני מכבד אותה,
3: לכם.
1: הוא מקבל אותה.
2: רן, או. שורה תחתונה עובדתית, הגיעו כמה צנצי למשחק של הפועל תל אביב?
0: כמה לפי? 5,000 הראשון ו-3,000 מדעתי בשני.
2: כמה הם הגיעו לבוקר?
0: 2,600.
2: אבל אתה מבין את המספרים, רן, זה הכל, זה לא איזושהי ביקורת לא איזושה עובדתית.
3: אלה אוהדי הפועל באר שבע, טוב לך אחלה, לא טוב לך גם אחלה, תתמודד עם המציאות, יש אוהדי באר שבע שעשו סולד אאוט, בטרנר, כבר לא יודע איזה שנה ברציפות. יש אוהדים, בעזרת השם החליפו עכשיו בית, הבית הולך לרומניה.
0: נכון.
3: אני מקווה שיגיעו יותר. אלה האוהדים, זה האוהדים, ואני גאה בהם. אני גאה בכל אחד שמשלם וקונה כרטיס טיסה וטס לעודד את הקבוצה שלו. אתם מסתכלים על מה שרק.
2: אבל תמיד אנחנו מדברים, לא מדברים על מי שעולה.

0: ואתם יכולים עד מחר, עד מחר אתם יכולים להמשיך להיות סופרי סתם.
1: רגע. תקשיב, בסוף הכל מתחיל ונסגר.
2: אגב, סופר סתם זה דבר ש...
1: או סתם סופר.
2: לא, סתם
1: סופר.
2: לא,
0: אתם סופרי סתם כי משעמם.
2: לא, סופרי סתם זה הדבר הכי חשוב מהדבר.
0: אני בכיתה ב... סופרי סתם כי משעמם.
2: סופר סתם?
1: אתה יודע מספיק.
2: מה, בתורה? תגיד, אתה נורמלי?
3: בכיתה ב' לקחו אותי לצפת, לפגוש סופר סתם.
2: ברור, אתה יודע מה זה להיות סופר סתם? בוא, זה כבוד גדול בתורה.
0: אבל אתם סופרי סתם כי משעמם.
1: נכון. אבל תן לי רגע לומר משהו ליגן. גם האוהדים של ביתר והפועל, זה לא יכול להחזיק כמויות כאלה, אתה מבין, נגיד אם הם יהיו בבתים של הקונפרנס.
2: אתה, לדעתי, אתה טועה.
1: שישה משחקים, אתה מדבר פה על הוצאות של אלפי יורו.
3: אבל זה העניין.
1: יש פה חבר'ה צעירים.
3: כל פעם
1: באים
3: אחרים. כל פעם באים אחרים.
2: בוא נגיד שהארסנל של הפועל באר שבע,
1: זה שבאו צעירים, זה לא יפריע להזכיר.
2: ולכן כשהפועל באר שבע דיברו איתי מספר אוהדים, ואמרו לי, אנחנו מחכים לשלב הבתים, כי הם יהיו בשלב הבתים.
3: אבל איזה בתים? זה המשחקים הכי...
2: לא, אבל הם רוצים לסבסד את ה... נגיד, יש להם עכשיו X כסף, שהם מתכוונים להוציא לטובת נסיעות לחול. הם אומרים, אנחנו, יש לנו שלב הבתים, נהיה בשלב הבתים בכל מקרה. למה בקונפרנס הם משחקים טובים? אתה יכול לקבל פתאום אייקס כזה, מה לא נחמד לטוס לאמסטרדם?
3: אחלה אמסטרדם.
2: סבבה, זה אלה, זה, כאילו זה הגישה של אוהדי הפועל באר שבע. אבל אנחנו צריכים רק לזכור, אל תשאו את הפועל באר שבע לבית ירושלים, מבחינת כמות אוהדים. בית ירושלים,
0: הפועל תל אביב, מכבי חיפה. כן, אבל הם עושים את זה כל הזמן, כי משעמם להם, אין להם במה להתעסק בפועל באר שבע. אז הם כל הזמן משווים, ומה עם זה, ומה עם זה, ומה עם זה, די. אלה הפועל באר שבע, תתמודדו עם זה, והפועל באר שבע כרגע מקום ראשון.
2: כן. איפה?
3: לא התחילה הליגה, רן.
0: מה זאת אומרת, הפועל באר שבע אלופה, כשנוח לך סופרים אלופה ממאי עד מאי, או שלא נוח לך סופרים אלופה
1: היא אלופה עד מאי 27.
2: עד מאי הבא.
1: עד מאי 27 אלופה.
0: עד מאי הבא, איגל, תאהב את זה, לא תאהב את זה. אלה עוד הפועל באר שבע,
1: אבל למה הפגיעות הזו, מאיפה זה נובע? תהיה כמוני, אורדון, אין לנו ציפיות. אנחנו לא מאשימים אף אחד. אין לנו גם מגרש. גם לא מגרש אימונים.
2: נכון, ואתם בליגת העל.
1: כן.
2: אירן, מה לקראת המשחק הערב, איך אתה רואה את המשחק הזה?
0: שמע, אני מקווה מאוד שהפועל באר שבע תבוא כמו שהיא יודעת לבוא עם לשחק את הכדורגל שלה, אבל, ואני אומר אבל, קוז'וך תמיד אומר, אנחנו לא יודעים לשחק כדורגל אחר.
2: נכון.
0: אבל באירופה, בעיניי הוא כן צריך להבין שמתישהו צריך כן לשנות, כי אתה לא יכול לבוא להפעיל לחץ בסוף אם אתה דקה 70, אתה לא יכול לעשות לחץ גבוה שאתה מוביל 1-0 ואתה רק רוצה לגמור את האירוע. אז אם קוז'וך ידע לעשות את ההתאמות כמו שהוא עשה בסוף העונה שעברה, הוא עשה התאמות מאוד יפות בסוף העונה שעברה, אז אני חושב שהפועל באר שבע יכולה לעשות את זה.
1: אין קבוצות ישראליות שיכולות לחוץ באירופה 70 דקות. אין.
2: אבל דווקא באר שבע לחצה יפה מאוד את
1: הפועל. לחצה יפה, אבל לא 70
2: דקות. הם היו עוד עם 10 שחקנים והם היו בסדר גמור.
1: בסדר, אז אני אומר עוד פעם, בחצי מגרש.
2: בחצי
1: מגרש. לא במגרש.
2: רן, תחושתך?
0: תחושתי בשתי מילים, עמי עמיק.
2: יאללה, אז אני אומר, הפועל באר שבע עובר את המשחק הזה.
3: גם אני אומר.
2: עוד פעם, רוצה, אומר, לא יודע מאיפה זה מגיע.
0: אבל לא לשכוח, חבר'ה, אני ממש מבקש, לא לשכוח, לעשות סטופ בטלוויזיה כשרואים את הקהל של באר שבע.
2: ולספור.
0: ראש, ראש.
2: וואלה, זה יהיה מהר מהר את האמת. לא צריך לעשות סטופ, זה יהיה מהר מהר.
0: סופרי סתם בלי מרכאות. אתם סופרי סתם בלי מרכאות.
2: לא צריך לעשות.
0: ראש, ראש, ראש, ראש.
2: לא צריך לעשות סטופ. זה מהר מהר.
1: אני עוד רגע מתחיל לבכות.
2: יאללה. ביי, ראש ראש.
3: שיהיה בה. אנחנו כועסים היום.
2: כן. במקום ליהנות מהאירוע. ליהנות. וואלה, אתם עוד שנייה בפלייאוף ליגת אלופות. הקבוצה אדירה. הכל, כולם כועסים.
3: החום היום.
2: לא, הם כועסים.
1: הם לא עוד שנייה בליגה, הם לא.
2: לא אמרתי עוד שנייה, אני אומר, הם קרובים לעשות פלייאוף עליון.
1: נכון, נכון.
2: הם יכולים לעשות פלייאוף עליון, אבל הפלייאוף ליגת אלופות. הם נראים קבוצה מצוינת, הם אלופים.
3: לא, אבל גם יש איזושהי תחושה
2: ש... אייל רביד אומר לנו, הוא לא מכיר את הבוקר, מאחורי הכלב הוא מתקשר אליו.
3: נו מה זה, אבל למה...
2: זה לא עובד ככה.
1: רמת אמינות.
2: רמת אמינות, אפס.
3: לא נמשיך. אבל אני אומר דבר
2: כזה. במקרה הזה לפחות.
3: אבל אני אומר
2: דבר כזה. למרות שעוד פעם, באמת, רביד, בוא נגיד ככה, להיות ספונסר היום של קבוצה בליגת העל, כמו הפועל באר שבע, שהפועל אייל רביד, חד משמעית. אבל בנושא הזה שלא מכיר את הבוקר ומתקשר אליו, רמת אמינות לא כזו גבוהה.
3: אז אתה הולך עם רן, אתה אומר שהוא יתקשר אליו.
2: מה, אני שוכנע שהוא יתקשר אליו, רן לא ימציא שום דבר.
3: לא, אבל אני אומר פה דבר אחד, יש איזה עניין של הפועל באר שבע שצריך להציף את הדבר הזה. לא כולם נגדכם.
2: כן.
3: לא כולם נגדכם. יש מספיק...
2: כן, אבל גם הפועל תל אביב גדלה על זה, כל העולם כולו שונא את הפועל ורק אני אוהב, אז...
1: אתה מכיר את הרלה מהחומוס, הוא לימד טיפית גם גדול.
3: נו.
1: באמת, אמירה חבל. כמו תינוק, מי שלא בוכה, לא גדל.
2: זה נכון אבל.
3: ככה זה הולך?
2: ברור, מה? אתה לא מכיר את המשפט הזה? מה, אני צריך את הרלה מהחומוס?
3: אבל אני 100 קילו, אז כמה הייתי צריך לבכות?
2: היית צריך לבכות הרבה. טוב, אנחנו יוצאים...
1: אני קצת יותר כבד.
2: לראות כתבה על המרקנה, על מה שצפוי ערב להפועל באר שבע.

0: אנחנו נגיד תודה רבה ליגאל גולדשטיין על שנשאר, הקריב את עצמו.
1: למה שלא נחזיק לו את השבי?
0: לא, כי יש פה אורחים שהם קובעים לי את סדר היום, אני לא קובע כלום, אז אמר הקנה, ומיד לאחר מכן דיון על מכבי תל אביב, קובע חזק מאוד על מכבי תל אביב.
2: עוד צעד ועוד אחד. אתה עדיין לא רואה את הדשא, אבל כבר שומע אותם. עשרות אלפי אוהדים שנמצאים שם, ממש מעל הראש שלך. זו הדרך שיעשו מחר בערב שחקני הפועל באר שבע אל קר הדשא של אצטדיון מרקנה בבלגרד. 75 מטרים בתוך מנהרה צרה ומאיימת, שגורמת לך להבין שאתה עומד להיכנס לגיהנום.
3: האטמוספירה היא מפוצצת, יהיה משהו, לא יודע איך להסביר לכם, זה צריך לראות. ירגישו ירידת אדמה.
2: אבל יש מי שכבר נכנסה לגיהנום הזה ולא נבהלה.
4: מכבי חיפה הולכת קדימה, אולי בכל זאת? כן! כן! כן!
2: לפני 4 שנים מכבי חיפה חוותה בבלגרד את אחד הערבים הגדולים בתולדותיה. היא שרדה למעלה מ-40,000 סרבים משולבים ביציעים, אחד מהם היה אוהד השרוף נובק ג'וקוביץ', ויצא עם הכרטיס לשלב הבתים של ליגת האלופות.
4: כדור מסובב! שער! שער למכבי חיפה בדקה ה-90! שער עצמי!
5: חתיכת משחק, חזרנו כמו ווינרים במצב אולי בלתי אפשרי. להיות בפיגור נגד קבוצה כזאת עוצמתית עם קהל כזה שבאמת כמה שאתה מתכונן לדבר הזה ושום דבר לא משתווה לזה.
2: בכלל, הכדורגל הישראלי נחשב לכבשה השחורה של הסרבים. קבוצות מישראל הדיחו יריבות מסרביה בכל 6 מפגשי הנוקאוט האחרונים באירופה.
6: תראו את הטבי שמגיע עכשיו ורוצה את המסירה מוורמוט. וורמוט חותך, בועט, והכדור נכנס!
3: למה? אני חושב שאנחנו מסתכלים על הקבוצות מישראל מגבוה, כאילו, בוא נגיד, כוכב אדום, היינו אלופת אירופה, היינו אנחנו גדולים, אנחנו... יכול להיות בגלל זה.
2: עכשיו, התור של באר שבע, שצריכה להתמודד לא רק מול הקבוצה העשירה של הכוכב האדום, אלא גם מול אצטדיון שלם. להוכיח את מה שמכבי חיפה כבר הוכיחה, שגם מתוך הר הגעש במרקנה אפשר לצאת בחיים.
3: אני לא מרגיש את הלחץ. אנחנו בטוחים שאנחנו נעבור, שאנחנו נלך בשלב הבא. זה האמת. משהו בטוח שכן יהיה מטורפת. כי מרקנה זה מרקנה, ותכף תראו.
7: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
8: יש כרטיסים שכיף לשלוף. קונים עם הכרטיס הניתן של דואר פיננסים ונהנים מקשבק.
9: מי שמצטרף החודש לפלייקארד של אלעל וישראכרט מקבל כרטיס טיסה מתנה. פלייקארד, טסים, נקודה.
10: לייטרן באר שבע, פסטיבל ריצה, מוזיקה ואור. 9 בספטמבר, הרשמה באתר שבום.
11: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים. כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
12: צריכים דחוף משלוח מסופר פארם? סופר פאסט. משלוחים עד שעתיים. סופר פארם אונליין. יש פה הכל.
13: חדש מקרים אמן. שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה. מאושר בקפאין. קרים אמן.

0: שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל.
1: אני קופץ, מאושר.
2: פשוט התחלתי לבכות במים.
3: זו התוכנית הכי טובה שיכולתי לקבל.
0: מפעל הפיס, ICA וערוץ הספורט מביאים לכם את האנשים שמצאו בספורט את הדרך לקום מחדש.
4: המקום שאני מחייכת בו הכי הרבה זה כאן.
0: ריסטארט, מגזין

0: חדש, שישי 12 וחצי, בערוץ הספורט של ישראל. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת? הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
1: כל מודגי הספורט במקום אחד, H&O Brands Collection.
2: יש כרטיסים שכיף לשלוף. קונים עם הכרטיס הניתן של דואר פיננסים ונהנים מקשבק.
3: טפוזינה סינגסרה, מרוץ האהבה של תל אביב. עם עומרי סמדר, לייב, רוצו להירשם ולהתאהב.
4: לינקן פה, לינקן שם, בכל פינה לינק הזה.
5: לינקן קו, אל תיתנו ליופי לבלבל.
6: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עוטפי מזון איכותי. ומעביר אותם לאלו הזקוקים להם.

0: בערוץ הספורט. אליפות אירופה באתלטיקה, אליפות אירופה בשחייה, אליפות העולם בהתעמלות אומנותית ואליפות אירופה בהתעמלות מכשירים. בשבוע אליפות. אליפויות אירופה והעולם. עכשיו, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
2: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
3: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
4: בעלי דירה, מהיום אין סיבה להתפשר. בקשו מהסוחר שלכם ערבות מבית ערבויות ישיר.
0: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין, קרממן.
5: לי קופר סייל, ג'ינסים רק ב-149.90 שקלים. לי קופר, תמדוד, תבין.
6: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים, באור הלינק יהוד מונסון.
7: יאללה, קוב, בואו נתחיל לדבר על מכבי תל אביב. אתמול ניר קלינגר ביציע עיתונות, מספר בעצם את כל מה שקורה מאחורי הקלעים אור אביב, ובואו נשמע, ואז נעשה על זה דיון.
8: מסתכר במכבי תל אביב 150 אלף יורו בעונה. אולי אחד המסתכרים הנמוכים ביותר בסגל. ולפני כשבועיים, הסוכן הסרבי פאלי רמדני מביא הצעה מאלצ'ה הספרדית, 3 מיליון אירו.
9: ניר, מה זה מביא הצעה?
8: מביא הצעה.
9: הצעה במועדון מסודר?
8: שנייה.
9: שיכבל הצעה, לא, בפקס. לא, מה, עכשיו שכתר. אני אגיד לך, אני מביא הצעה, תביא את ההצעה.
8: שכתר, אתה אורח פה?
9: אני אורח, אבל אני בא, אני בא...
8: אז רגע. הביא הצעה
9: ורבלית.
8: למה ורבלית?
9: למה ורבלית?
8: מכיוון שיש מסע ומתן. אמר את ההצעה, המכבי אמרו, נחזור אליך בעוד כמה ימים, חזרו אליו, מיץ' צריך לתת לנו הצעה נגדית.
9: אתה בטוח, קלינגר, שההצעה הייתה 3 מיליון?
8: כן, 100%, 100%.
9: זו הצעה.
8: 100%.
9: זה מה שמכבי רוצה.
8: לא יודע, אני אגיד לך את דעתי, מכבי לא רוצה למכור את רוי רביבו. לא רוצה למכור את רוי רביבו השנה. למה? וזה אני פותח סוגריים. מכיוון שיש לה 9 זרים רשומים בסגל, היא לא יכולה להביא לו מחליף ראוי. אין ישראלי ראוי שיחליף אותו.
9: אין מגן כזה, לא תצליח להביא.
8: בדיוק. עכשיו תראה, ואז מכבי באים לחיים רביבו, אבי נימני ופאלי רמדני, הסוכן הסרבי, ואומרים, אוקיי, אנחנו מוכנים לשלושה מיליון האלה, אבל 20% אנחנו רוצים במחירה עתידית במקום 5% שהציעו אלצ'ה, 15% שמגיע לך רוי בכרטיס, אתה מוותר עליהם, ואנחנו לא משלמים עמלת סוכן. אלו שלושת התנאים.
10: זה עוד 10%.
8: כן, אלו שלושת התנאים שהפילו בעצם את העסקה. בעצם אלצ'ה אין להם מה לתת הצעה
9: על הנייר. אבל מה ששכטר אמר, הוא צודק, קלינגר, אין הצעה של אלצ'ה למכבי תל אביב, אין הצעה רשמית. זה שיש דיבורים?
8: רז,
9: למה
8: רז,
9: הם לא פונים באופן רשמי?
8: רז, רז, כשיש סוכן בסדר גודל כזה שאומר, מדבר עם מכבי ומביא הצעה, תקשיבו לי מה אני אומר לכם, מביא הצעה רצינית, מביא הצעה רצינית, מכבי מערימה קשיים. עכשיו, יכול להיות שבצדק, שנייה, יכול להיות שבצדק, והסברתי גם למה. מכבי, תגידו, אנחנו לא רוצים למכור אותו השנה, אין לנו תחליף, זרים לא יכולים להגיע, שני שחקנים זרים, אנדרדה וניקולאיסקו עדיין בסגל, לא יכולים לו
9: רגע,
8: אבל הוא עדיין רשום במכבי.
9: אני חושב שזה קצת עוול למכבי, ממה שאני יודע, מכבי רוצה 3 מיליון, 3 מיליון לשולחן, ואין הצעה רשמית.
7: טוב, קודם כל נגיד, זה מאוד מאוד מאוד מקובל, שסוכן מעביר הצעה לקבוצה ומתחילים לדון.
10: הוא אומר מי הקבוצה?

0: אומר מי הקבוצה, זה לא חושב שהוא איזה, זאת אומרת, פאלי רמדני, הסוכן של רוי רביבו, מעביר את ההצעה שלו, את ההצעה דרך אלצ'ה, אוקיי, אז לא שלחו פאקס, אבל הוא אמר להם, זה הצעה, ואז הוא אומר, ואז קלינר מספר שיש פה שלושה דברים, ששניים מהם ידענו על ה-15%, על ה-20% המחירה העתידית, והוא אומר גם, אנחנו לא רוצים לשלם עמלת סוכן.
1: גם זה כבר דובר.
0: גם זה דובר, אוקיי, אחלה, סבבה. עכשיו, בוא תסביר לי, קודם כל אני רק אגיד רק מה שאני יודע. נערכה אתמול שלשום, שיחה חיים רביבו ונרן, המנהל המקצועי של מכבי תל אביב.
1: הוא רק המלמן, הוא לא קובע.
0: הוא המלמן, אין בעיה, אבל הוא המנהל המקצועי. הוא ביקש בעצם בוא נרגיע את כל העניינים, כי בוא זה נכנס כבר לאימות משמעותי מאוד, גם השחקנים, גם אוהדים, גם הקבוצה, אף אחד לא אוהב את כל מה שקורה. בוא תגיד לילד, יצא איתנו מחר לסופיה, אני נראה לי שהוא יצא בסופו של דבר, הוא מבין את הטעות שלו מהפעם שעברה, אני גם אגב לא מסכים עם קלינגר, שרביבו לא אשם, אתה שחקן במכבי תל אביב, מועדון על בכדורגל הישראלי, אתה יוצא למשחק.
1: הוא פנה למאמן, הסביר את מצבו.
0: אוקיי, מה מצבו? לא הבנתי, מה מצבו?
1: הוא עכשיו, הוא לא הרגיש שהוא מוכן למשחק, מה אתה רוצה יותר מזה? זה קורה בגלל אלף ואחד דברים אחרים.
0: רק שואלים אותו, רק שאלה קטנה, רק אחת, שרק נגיד, כי שואלים אותנו צופים ומאזינים, למה קבוצה מוכרת צריכה לשלם עמלת סוכן? זה תלוי בחוזה.
1: מה שמקובע. מי שמייצג את הזה, אתה מבין?
0: לא, הוא אומר למה נגיד אלצ'ה לא משלמת את העמלת סוכן.
1: שיתשלם גם משל מכבי.
0: לא, אם לסוכן מגיע נגיד 5-10%, לא יודע כמה.
1: לא, מגיע, יש לך סוכן.
0: למה אלצ'ה לא משלמת? למה מכבי תל אביב צריכה לשלם?
1: העמלה המקובלת היא 10%.
0: נכון.
1: יפה, מתחלקים בזה כמה אנשים. הסוכן פה, הסוכן שם.
0: אין בעיה, אז למה אלצ'ה לא משלם? אלצ'ה רוצה את העסקה, לא הוא?
1: שני הצדדים משלמים, אבל אני אומר עוד פעם.
0: בוא נגיד ככה, על פי המרכיבים האלה תהיה עסקה. זו דעתי, אם אלו המרכיבים.
1: אני לא חושב.
0: אוקיי, תסביר.
1: ואני אסביר לך מדוע.
0: יאללה.
1: אתה מבין, קודם כל, מיץ' חי בצפון אמריקה, כן? הוא חי בטורונטו.
0: אוקיי.
1: הוא רואה מה קורה ב-MLS, מציעים עבור אבו פרחי 5-6 מיליון.
0: אבו פרחי זה עסקה סגורה כבר.
1: הסגורה. אתה מבין? תראה איזה סכום, כן? רואי רביבו, בן 23, הוא מבוגר מאבו פרחי באיזה 4-5 שנים.
0: לא ב-4-5 שנים.
1: וכמה אבו פרחי?
0: אבו פרחי, כן, ב-4 שנים, אתה צודק.
1: כן. עכשיו, 2-3 כבר רצים אחרי...
0: אבל הוא לא רוצה ללכת לשם.
1: יפה. אני חושב שחיים לא רוצה שהוא ילך.
0: נכון, חיים לא רוצה.
1: כי הוא לא מכיר, לא מכיר מספיק...
0: לא, הוא אומר שה-MLS זה לא מספיק טוב לרואי רביבו, הוא רוצה שיהיה באירופה.
1: אבל אם הוא היה הולך ל-MLS, אתה מבין, ובאמת נותן יכולת, כי באמת היה לו דרישה, אנחנו יודעים כבר שנים, הייתה לו דרישה. היום הוא היה במצב שהיה אומר לקבוצה, תקשיבו, אני רוצה לעבור לאירופה. יותר קל לעבור לאירופה.
0: זה נכון.
1: אתה מבין?
0: בדרך ה-MLS.
1: עד שכך שאין לו דרכון באירופה, כן?
0: נכון.
1: יותר קל לעבור באירופה דרך
0: MLS מאשר מישראל. אבל תראה את המסלול שעשה ענן חלילי. אגב, שחקן שהיה במעמד הרבה יותר נמוך מרוי, ותראה מה הוא עשה.
1: אז אני אומר.
0: דרך בלגיה, שכולם זלזלו, נכון. בלגיה, הנה עשו בבלגיה, ועכשיו הוא עובר לקריסטל פלאס.
1: קודם כל, שילמו בשבילו...
0: 7.5 מיליון.
1: פי 2.5. כן? מהאירוע, כן. זה אחד. דבר נוסף, אני אומר לך, אתה רואה את מיץ', הוא אומר, בוא נעים, אני מקבל על ילד בן זה, והוא מכיר את השיטה.
0: כן, אבל זה כמו להגיד שיש לי עכשיו משהו, יש לי חנות, למה אני מקבל על המייל הזה ככה ועל המייל הזה ככה?
1: אבל אני אומר לך עוד פעם.
0: אין לו ביקוש אבל אחר לרוי רביבו, זה הביקוש לו.
1: אין לו ביקוש.
0: הוא המקסימום של רוי רביבו, מגן שמאלי ישראלי, לא את הכל 3 מיליון.
1: אבל אתה לא מקשיב.
0: אוקיי.
1: אם חיים, היה מחיים ורוי, כן, היו מקבלים את ההצעות שהיו להם ב-MLS, לא היינו פה עכשיו.
0: אבל הם לא רוצים את זה.
1: אז אני אומר, הוא מסתכל על כסף, אכפת לו מהשחקן, הוא פיתח אותו.
0: מי מסתכל על כסף?
1: למי?
0: אבל מה, הוא לא צריך להסתכל על השחקן גם?
1: לא.
0: למה לא?
1: כי הוא לא מעניין.
0: על מי שגדל אצלו בבית?
1: תקשיב, איזה בית?
0: בבית במכבי תל אביב?
1: איזה בית? תקשיב, הבית שלו בטורונטו.
0: בסדר, הוא הבעלים של מכבי תל אביב.
1: אז אני אומר אותו, הוא בעלים של מכבי תל אביב, כל שחקן יש לו מספר סידורי, הוא נמצא במלאי באקסל. הוא עזב, נמחק המספר, עזוב אותך.
0: אוקיי.
1: מה אתה עכשיו בבית
0: המון? אז מה שאתה אומר, אני אגב לא חושב, אני חושב שמיץ' גולדהר כן יש לו רגישות.
1: במה?
0: אני לא חושב שהוא בן אדם של מספרים. מה זה, מה אתה באיקאה? יש לך מספר סידורי, קח מהמדף.
1: מה אתה חושב, שוון הרן מתעקש על ה...
0: וון הרן לא רלוונטי בכלל.
1: אז מה אתה אומר לי שהוא
0: חושב? בוא נהיה אמיתיים. אף אחד לא רלוונטי חוץ מאחד.
1: יפה.
0: מיץ' גולדהר, זהו.
1: כל השאר בדרג של מלמן.
0: אוקיי.
1: הבנת?
0: במקרה הטוב שעונים להם למל.
1: לא. תבין, הם הדבר. תבין, הוא כותב לו, מחכים את השעות.
0: הכל החלטות שלו,
1: לפעמים מחכים את הימים. אתה מבין, בזמנו, זה עסק שלו, תבין, הוא עונה.
0: אבל כל פעם, דיברתם עם אנשים במכבי תל אביב, כמה, אני מרגיש שמכבי תל אביב מאוד לחוצה, מהביקורת התקשורתית, היא מפעילה כבר מכל מיני מקורבים.

0: מקום אחד.
1: מהאוהדים?
0: מהאתרים. זה כן.
1: אוקיי.
0: ברגע שבאתרים...
1: לא, אבל יש כאלה שכבר מתחילים, מה שנקרא, לנסות לחלץ אותם לכל מיני מקורבים וכאלה. זה בסדר, זאת בחירת חיסול, הכל טוב, לאט לאט.
0: תקשיב, לאט לאט, כן, כן. תמיד הלאט לאט הזה. תבין, העונה מתחילה עוד שבוע, הם עוד 3 חודשים יגיעו לאירוע. אבל אתה מסתכל על קהל האוהדים, שאני מסתכל עליהם בתור, אתה יודע, בשיטה האמריקאית, אתה מבין, קוראים לזה, אתה יודע...
1: Customers,
0: customer service, ואתה מטפל בהם.
1: Okay.
0: אתה מבין, אתה יש, המחלקה הכי גדולה בכל ארגון מקצועני, אוקיי?
1: Okay,
0: היא
1: service.
0: המחלקה הזו.
1: Okay.
0: אתה מבין? של קשר עם האוהדים, כל הדברים האלה.
1: Okay.
0: עכשיו, אתה רואה פשוט התסיסה שם. התסיסה הזאת כיום קיימת רק בווירטואל.
1: נכון.
0: אבל היא יכולה גם להגיע ליציעים.
1: אם זה יימשך ככה,
0: לא,
1: כן.
0: זה לא, לא בדיוק מתאים למיץ' לראות אוהדים מפגינים נגדו, וכל הקרבות האלה, אתה יודע, של קטע ניפוש...
1: אני עדיין חושב שהוא הבעלים הכי גדול שהיה למכבי תל אביב, כן? והוא נכס אדיר לכל קהל של מכבי תל אביב.
0: אבל תקשיב,
1: אבל מכבי תל אביב, ורואים מה קורה כרגע.
0: תסתכל על מכבי בשנים שלו, אוקיי? בשנים שלו ושל הקנדי הקודם, שניידר. תמיד תסתכל אבל באמת בשנים שלו.
1: שבע ליקויות, מ-14 שנה.
0: הוא בנה כאן מועדון.
1: בטח.
0: השנים הראשונות של ג'ורדי, אתה מבין? לא היו הצלחה, הייתה אלופה אחרת.
1: למה?
0: מה זאת אומרת?
1: ג'ורדי מהרגע הראשון לקחה אליפויות, 3 אליפויות. אחר כך לקחה באר שבע 3 אליפויות.
0: יפה, אז אני אומר, אוקיי. לא היו פה רק הצלחות.
1: לא, ברור תמיד, שלא, בגלל זה הורידו אותו לקווים.
0: יפה, היו פה גם כישלונות, נכון?
1: ברור.
0: יפה. עכשיו, היום הפער בין מכבי תל אביב, שאתה מסתכל על זה, למועדונים אחרים, כך ביתר, שאין לה תקציב כמו מכבי תל אביב.
1: שיש לה שליש תקציב של מכבי.
0: שליש תקציב של מכבי.
1: בשכר שחקנים.
0: אתה מבין? בשכר שחקנים, אתה יודע מה?
1: עזוב את זה, קח את הפועל באר שבע. הפועל באר שבע זה לא חצי ממכבי. הפועל באר
0: שבע כבר...
1: זה המועדון הכי מצליח בארץ.
0: צנצי, הפועל באר שבע זה קבוצה אלופה, עם גביעים, יש לה כבר תארים. כמה יש לה? 4, 3, 4? 6 תארי אליפות.
1: בסך הכל.
0: בסך הכל, כן.
1: כן, כמו בית ירושלים.
0: 6 תארי אליפות, אבל אני מדבר איתך באלף הנוכחי 4.
1: נכון, מה זה באלף? אני מדבר איתך בכמה? 2016? בעשור האחרון יש לה...
0: אתה מבין? אז אני אומר, אתה לא יכול להשוות את זה, את ביתר לבאר שבע.
1: אגב, אני אומר שגם הפועל תל אביב מתקרבת מאוד מאוד מאוד לסיפור.
0: יפה, הפועל תל אביב מתקדמת, פשוט הפערים צומצמו.
1: נכון, מאוד צומצמו.
0: הפערים צומצמו. זה לא בדיוק, אין פה שותפויות, אתה מסתכל, בית"ר ירושלים, בעלים אחד, אלונה, בעלים של, זאת אומרת, ברק, אלונה, ינקלה, מה עוד יש לנו, הפועל תל אביב ספרה, זאת אומרת, כל אחד, אתה מבין, הוא עשיר שיש לו מועדון שלו, אין פה מריבות של סוג בית ברנר. מכבי עומדת במקום בשנים האחרונות.
1: כן, אבל היא לוקחת אליפויות, היא לקחה 2 מ-3 האחרונות.
0: היא לקחה, זה אומר על הכדורגל, זה לא אומר עליה.
1: אוקיי.
0: אתה מסתכל עכשיו, מה שמכבי הביאו, מה שהם הביאו עכשיו.
1: גרוע. מה זה הביאו? בקושי הביאו, אבל...
0: לא משנה. וראית מה קורה נגד סופיה?
1: כן.
0: ברמה של השחקן הישראלי.
1: כן.
0: אתה מבין? עזוב אותך מהזרים. הזרים זה פיאסקו.
1: פיאסקו של החיים.
0: או צריך לראות, אתה מבין? אבל אתה מסתכל מה יש להם, אתה אומר איזה יתרון יש להם על המתנגד, על 5 המתנגדים. אתה מבין? אני לא רואה פה יתרון.
1: לא.
0: אני לא רואה פה יתרון.
1: לא רואה שום יתרון.
0: ראית שרביבו היה בחוץ?
1: כן.
0: אוקיי? אין לך פה יתרון, אני לא רואה בצד...
1: אז אולי בגלל זה מתעקשים עוד על רביבו. אגב, מה שקלינגר אמר, וזה נכון...
0: על קלינגר להתעקש עליו מסחרית, כי זה מה שמעניין את מיץ', מסחרית הוא צודק. הוא שחקן זול, אוקיי? שכרו, העלות שלו.
1: כן, הוא אומר 150,000 יורו, זה כלום כסף.
0: הוא בסך הכל בן 23, כבר 3-4 שנים בהרכב, אוקיי? יש לו עוד כמה מחוזה, עוד שנתיים.
1: יש לו עוד שנתיים.
0: עוד שנתיים. תשמע, זה לא עלות, הוא עולה... ב-150, אני לוקח את המספר של קלינגר, 150 נטו, תמיר את זה לשקלים, אני מוצא לך עוד לא הרבה, 40 שחקנים בליגה שמרחים את זה.
1: ברור.
0: אתה מבין?
1: אבל קלינגר גם צודק לגבי, תשמע, בסופו של דבר יש פה כישלון מקצועי. זה התחיל משנה שעברה עם בן מנספורד שהעברי שחקן כמו אנדרדה, בוא, אנדרדה לא יכול לשחק, אמרנו גם על אייטור, אמרנו את זה לא כל השנים וזה קרה.
0: מכבי תל אביב לא יכולה להרשות לעצמה. להיות ביולי, אתה מבין? במדיניות של קודם כל לשחרר את הסחורה.
1: בדיוק.
0: עכשיו,
1: אתה באוגוסט, לא ביולי.
0: כן, לא, אבל זה התחיל ביולי האירוע. ביוני הוא התחיל.
1: ביוני.
0: תשחררו ונקנה.
1: אבל אין, תקשיב, אין ריאדו שם, קרווין אדרדה שם, ניקואלסקו שם.
0: תקשיב.
1: הם כרגע עם 9 שחקנים זרים,
0: אז אני אומר,
1: הם צריכים לשחרר שחקנים כדי להביא שחקנים.
0: אבל אתה לא מבין את העניין הזה. אתה לא מבין את העניין.

0: עניין, זה עניין של רוכלות.
1: נו.
0: כאילו, אתה רוצה שהשחקן שאתה רוצה לשחרר, יוריד בכסף, שהוא עדה.
1: לא, אני רוצה לשחרר אותו.
0: אה? לא. אתה לא רוצה לשחרר אותו, יש לו שכר.
1: יש לו שכר.
0: הם לא רוצים לשלם לו את כל הסכום.
1: אז זה בעיה שלהם. אז זה לא יקרה.
0: אז אני מסביר לך עוד פעם. תמיד זה פדלר. הבנת?
1: אבל אני, אם אני היום מועד, אותי פחות מעניין כל הסיפור העסקי, הכלכלי והכל.
0: אז אני מסביר, אז אני...
1: אותי מעניין דבר אחד, אותי מעניין איזה סגל, הסגל שהיה נגד צסקו סופיה. הוא סגל מביך למכבי תל אביב.
0: אז אני אומר, אני אתן לך את הנתון. שחקנים שהם רוצים להשתחרר מהם, ובצדק, אוקיי?
1: אתה יודע כמה ניקולה סקו מרוויח? 600 אלף יורו בשנה, סליחה.
0: כמה עלות?
1: זרים זה כפול 2? לא משנה, הוא קבל 600 נטו יורו, 600 אלף יורו נטו לשנה. עכשיו לך שחרר אחד כזה.
0: מה?
1: לך שחרר, קרמן אקרדה, רכשת אותו בכמעט 2 מיליון יורו, זה אין נפילה כזו. איתו, אמרו, סיפרו סיפורים, הבלם הברזילאי שמגיע מהונגריה. הוא כבר לא פה.
0: אתה הולך איתי על... הם נפלו
1: בהכל. בכל זר
0: לא
1: נפלו.
0: מדבר איתך...
1: בליץ', החתימו אותו עכשיו 3 שנים, הבן אדם רק פצוע.
0: יפה. אני לא מדבר איתך על עלויות של קנייה. זה השחקן לא צריך להחזיר. בשכרו הוא לא יוריד ליר אסורי תפוקה.
1: הוא בצדק.
0: למה? יש לו מישהו אחר?
1: לא.
0: יש לו מישהו רוצה?
1: לא.
0: אם הייתה לו דרישה, הוא לא רואה אותה ממטר.
1: מיכאל רק כותב שהלחץ הגדול של אל של לסגור כבר את הכל, זה בגלל של הליגה הספרדית נפתחת בסוף השבוע הקרוב.
0: נכון.
1: עכשיו, שחקני קבוצות רוצות לסגור סגלים.
0: כן.
1: ובצדק, כמו שמיכאל אומר. ולכן אני אומר, אני מעריך עדיין שרוי רביבו לא יעשה שוב את הטעות, ויצא למשחק בסופיה, ואחרי זה יהיה ניסיון לסגור עם אלצ'ה את הסיפור. אחרת, אני לא מאמין שיש לי פה שחקן ממורמר כמו רוי רביבו, להיות עוד שנה שלמה פה במכבי, זה לא יקרה.
0: אני לא רואה שנסוגים פה
1: מילה שיר. מיץ' אחד שלא נסוג, אגב, אתה צודק ב-100%. מיץ' אחד שלא נסוג בחיים.
0: יפה.
1: מיץ' קמה משהו, זה מה יהיה?
0: דקט אורליבית. אז הוא לא נסוג מ-15%?
1: אין בעיה. אז אם אתה רביבו, אתה מבטר על 400 אלה?
0: מה פתאום?
1: למה?
0: יש חוזה, מה זה?
1: אבל אתה רוצה שהבן שלך יצא.
0: תגיד לי, בשביל מה יש חוזה?
1: אין בעיה.
0: רגע, מותר לוותר, כאילו, אתה רוצה לוותר?
1: לא.
0: הוא לא בא לסופיה.
1: רגע, שנייה.
0: מה קרה?
1: אני אגיד לך משהו. יש לו חוזה?
0: נו.
1: יפה, על פי החוזה מגיע לו 15%, זה 450 אלף דולר, זה המון כסף.
0: נכון.
1: אבל אם...
0: זה שלוש...
1: אין בעיה, אבל על פי החוזה הזה אני לא משחרר אותו.
0: אבל זה 3 שנות שכר.
1: אין בעיה, אני לא משחרר אותו.
0: אתה תקבל רבע שחקן.
1: אוקיי.
0: נכון שהוא בקנדה ולא רואה אותו.
1: אוקיי.
0: תעמיד את הפרצוף.
1: אז מה, אם אתה היום איש גולדר, אתה אנגלידיס. עזוב, אתה יודע בעצם אנגלידיס לא קובע. אתה גולדר, מה אתה עושה?
0: רק הולך חותר לפתרון.
1: חותר גם אני.
0: אתה מבין?
1: גם אני.
0: אבל לא ל-15%, אוקיי? וה-20% זה כבר לא קשור...
1: אגב, מה ששולחים מפה סוכנים, שמי שצריך לשלם את העמלת סוכן, זו בכלל אלצ'ה. אז הורדנו סעיף אחד.
0: אז אולי אלצ'ה לא רוצה.
1: הוא לא אלצ'ה לא רוצה. אני לא מאמין שאלצ'ה... בוא, אלצ'ה, בוא, זה מועדון ספרדי, בוא, אל תה, בוא, לא אבינו שם משהו מי...
0: אבל תשמע, ברגע שגוררים אותם לקטיטה של פלי מרקט, אתה יודע, שוק הפלי, לקטטה כזאת, שום פשפשים, אומרים לו, הם הציעו לו 6-7%
1: אחוזי עמלה?
0: לא, 6-7% אם מוכרים אותו ממכירה... ממחירה עתידית.
1: כן.
0: זה היה 6-7%.
1: נכון, נכון, נכון, והם רוצים 15.
0: אתה רוצה 20?
1: כן.
0: אנחנו נותנים 11, סתם אני אומר לך, בשוק הפשפשים, כן? 11% אני נותן, הבנת? איך קוראים לזה? נו, במחירה עתידית, אתה משלם את העמלה. אתה לוקח פה את הקטע...
1: אני נראה לי, אבל זה להתעסק בקטנות.
0: אתה לוקח...
1: על עמלה, שבעה, לא עמלה, סליחה, על עמלה צוחן זה בכלל אלצ'ה.
0: כן.
1: אבל 7%, 15%, מחירה עתידית.
0: אני אומר לך עוד פעם.
1: גם טוטנה נשאירו 10%.
0: הקטע זה הופך... הקטע זה הופך ממחירה של שחקן לקטטה של רוכלים.
1: יפה, ולכן זה לא מתאים לא למכבי תל אביב ולא לחיים רביבו.
0: נכון.
1: והם צריכים...
0: לחיים?
1: לא, לחיים כאילו להתקוטט עם הדבר הזה.
0: תן לי את החוזה שלי, מה אתה רוצה?
1: בסדר. רגע, קודם כל, אני כמכבי לא מוכן לך כלום.
0: ממי? סליחה?
1: אני, לא, על ה-15, אם אתה נמכר, כן. אני לא סיימתי איתך של סכום. אני רוצה 3 מיליון נטו. עזב אותי מכל הסיפורים האלה, לא עמלות ולא שמעמלות.
0: תקשיב.
1: אני רוצה 3 מיליון נטו.
0: אני אביא לך עכשיו שחקן סטן, תקשיב. לכל אחד יש מעטפת מגבלות. צנצי, תבין. לכל אחד יש מעטפת מגבלות. שוק העבדים נגמר.
1: בסדר. אני אגב לא מאמין בשום שחקן שלא רוצה להישאר בקבוצה, להשאיר אותו בקבוצה. זה דבר ראשון.
0: מיץ' אין לו בעיה עם זה.
1: אחלה, בסדר, אין בעיה.
0: אז שישאיר אותו.
1: אז שישאיר אותו ונראה איך שחקן הוא יקבל. בוא נראה, הוא התחיל לקבל בוסטבק מהקהל שלו.
0: מי?
1: רוי רביבו?
0: אין מי, זה ממש מעניין אותו.
1: לא מעניין אותו שישאיר אותו בוסטבק, הוא ילד בן 23.
0: לא, הלו, הוא רוצה לעזור.
1: אם הוא יישאר, אני אומר, אז הוא יהיה פה חצי שחקן.
0: בסדר, לא יהיה חצי, יהיה רבע.
1: אוקיי, אז יהיה רבע.
0: ובתרומה אולי 8%.
1: יפה, אז שחק נגד סופיה, תעזור למכבי תל אביב, הלוואי שיעלו לשלב הבא, ועל הנקסט, בוא תעבור

0: מסכם איתי לפני, אני אבוא לסוף.
1: יכול להיות.
0: זה הכל.
1: יכול להיות, בוא נראה, מחר הוא ממריא. אמור להמריא, בוא נראה, הוא ממריא או לא. אנחנו נוצאים לחסות ועוברים שוב להפועל באר שבע, מיד אחרי חסויות.

0: בערוץ הספורט. אליפות אירופה באתלטיקה, אליפות אירופה בשחייה, אליפות העולם בהתעמלות אומנותית ואליפות אירופה בהתעמלות מכשירים. בשבוע אליפות. אליפויות אירופה והעולם. עכשיו, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
1: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
2: דמרי, מהחזון ועד המפתח.
3: בעלי דירה? מהיום אין סיבה להתפשר. בקשו מהסוחר שלכם ערבות מבית ערבויות ישיר.
0: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין. קרממן.
4: לי קופר סייל, ג'ינסים רק ב-149.90 שקלים. לי קופר, תמדוד, תבין.
5: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים, באור הלינק יהוד מונסון.
0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
6: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי, הרשמה בעיצומה. SCE, Future Oriented.
7: ניסן קשקאי אי-פאוור, המצאנו את ההיברידי מחדש, כמו תמיד, לפני כולם.
8: וואו!
9: ראית?
8: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
10: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה סיקס.
11: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
12: גלי, הולכים על זה ביחד.
13: תחזרו אחריי, לינקן קו, לינקן קו, לינקן קו. עכשיו אתם...
14: אל תיתנו ליופי לבלבל.
15: ואנחנו עם שלומי נומה, בנו של נומה אגדי כמובן, אחד מהסמלים הגדולים ביותר של הפועל באר שבע, גם סגן ראש העיר, ובעיקר אוהד הקבוצה השרוף, וחבר קרוב מאוד של אלונה ברקת. אהלן שלומי, צהריים טובים.
16: היי נדב, מה שלומך?
15: אני בסדר גמור, איך אתה, איך אתה? קודם כל אתה בבלגרד או בארץ?
16: לא, אני בארץ, בשלב הזה אנחנו כאן. מחזיקים אצבעות מכאן, בירת הנגב.
15: גם אנחנו. קח אותי, שלומי, לתחושות לקראת כזה משחק. אתה יודע, זה משחק סופר משמעותי להפועל באר שבע. מעבר לזה שזה משחק על 6 מיליון דולר, או יורו, אבל זה גם, אתה יודע, יכול לקרב אתכם מאוד לעשות את האחת, אולי, אחד מהדברים היחידים שעוד לא עשית, בליגת האלופות.
16: נכון, נכון, מאוד משחק, מאוד מאוד חשוב ומשמעותי. אנחנו רואים, אני לא יודע, אני שומע בכל עוד כל מיני דברים ביחד. אני אומר, זה משחק מאוד מאוד משמעותי, עיר שלמה מחזיקה אצבעות. אני חושב שהדבר המרכזי שאנחנו רואים גם עם כל הקבוצות שלנו שמשחקות באירופה, שיש איזשהו רצון שכולם יצליחו, כי מבינים שזו הצלחה של המדינה שלנו. פה בעיר יש ציפייה גדולה, זהירה אפשר גם לומר. הצלחנו לנצח במשחק שכולם העריכו שאנחנו לא מנצחים. אבל אנחנו אומרים, עם היעמיק, אנחנו באים בגישה זהירה ומקווים שיקרה מה שצריך לקרות היום.
15: שלומי, אני אגיד לך, התחושה הייתה, קודם כל אנחנו לא ממש הכרנו את הכוכב האדום, ראינו אותה בערוץ הספורט במשחק מול האירים, אבל זה לא הייתה באמת אינדיקציה לראות מי זה ומה זה, ובאמת קצת אולי ניפחו אותה ואמרו ופה ושם, וראינו באמת את הפועל באר שבע במשחק הראשון, כשהיא ללא קנגאווה וללא בעלם שהיא רצתה להביא, אבל עם איתי רוטמן מצוין, ועם ניב יהושע וונטורה מצוינים, לא נותנת פייט לכוכב האדום, פשוט קבוצה הרבה יותר טובה,

0: חושב שהמאמן שלנו והצוות מתפלל שיביאו את הקבוצה לאותה רמה לפחות של המשחק הקודם, ושיקרה מה שצריך לקרות, נשמח שיהיה תיקו רב שערים.
1: הלוואי. תגיד לי, שאתה מסתכל על הפועל באר שבע, יש חוסרים מן הסתם, ציפית כבר שבשלב הזה יגיעו עוד שני שחקני חיזוק משמעותיים?
0: אני יודע את המאמצים הגדולים שעושה גם אלונה וגם הנהלת הקבוצה להביא שחקנים, ועושים מאמץ גדול, זה לא ממהלך של חס וחלילה, לא קמצנות ולא כסף. המאמצים הם מאוד מאוד גדולים. הקושי הוא קושי אובייקטיבי של שחקנים להגיע למדינת ישראל, ואני מאוד מאוד מקווה שהמהלכים האלו יבשילו בסופו של דבר ויגיע לפה החיזוק שאנחנו כל כך רוצים.
1: אז מה שאתה שומע מאלונה, אתה מאוד מקורב לאלונה, ואני מסכים איתך, גם אני יודע שהיא עושה מאמצים גדולים מאוד להביא לכאן שחקנים, זה עוד לא יוצא לפועל, אבל הבלם והקשר במקום קנגאווה, מתי זה יקרה ובאיזה סדרי גודל?
0: אני יודע שהדברים מתקדמים, אני לא יודע להתייחס לאחד אחד, ואני לא כל יום יושב איתה על מה הרכש היא עושה, אנחנו בקשר טוב, והניהול של הקבוצה הוא ניהול מקצועי שלה ושל הצוות המקצועי, אבל ממה שאני יודע ומבין, זה עושים מאמצים מאוד גדולים כדי שזה יקרה. אני יודע ששחקן אחד אנחנו יודעים וראינו שבסופו של דבר הוא הוחתם. אני מאוד מקווה שדווקא הימים היותר שקטים גם במזרח התיכון יביאו איתם גם את ההחתמות שאנחנו כל כך רוצים.
1: תגיד לי, כאוהד הקבוצה, על מי אתה בונה היום מבחינת השחקנים? על איזה שחקנים אתה אומר? עליהם אני שם את השיטונים שלי, אני אומר, הם לא יחזבו אותי.
0: אני חושב שזה בדיוק כמו המשחק הקודם, לראות איך כל אחד מהם, גם זלטנוביץ', גם זאי אחמד, גם פרץ, גם ונטורה, כל אחד, גם השוער שנתן משחק אדיר, אני מצפה שכולם יהיו טובים ושנעשה את זה כמו שצריך. אנחנו מחזיקים פה אצבעות.
1: גם אנחנו. שלומי, תגיד לי, הדיון הזה של אין מספיק קהל, יש מספיק קהל, שומרים את הבחור מויקטורי, את אייל רביד, שמבקר את זה, אנחנו שומרים עיתונאים, שומרים על מה אתם מבקרים, מעניין אותי לשמוע אותך מהזווית שלך את הסיפור הזה, איך אתה רואה את זה?
0: תראה, אנחנו רואים קבוצות כמו הפועל תל אביב שמצליחה להגיע לאלפים שמגיעים לאירופה, ובאמת למחוא כפיים לכמות הזו שמגיעה. אני חושב שלבאר שבע יש קהל שהוא נבנה, בעבר היו 4,000 מנויים, אחר כך 5,000, היום אנחנו כבר
1: 12,000.
0: אנחנו ב-12 ומתקרבים לסולד אאוט, אני חושב שהקבוצה גדלה וצומחת, והחזון גם של אלונה וגם שלנו זה להגדיל את הבסיס של האוהדים ולהגיע למספרים הגדולים כמו של מכבי תל אביב, כמו של ביתר וכמו של מכבי חיפה, ביתרון הזה שבסופו של דבר נוכל להצליח להגיע לכמות של אלפים רבים של מנויים, זה ייתן בסיס גדול לקבוצה כדי לבנות את עצמה גם בתקציב שהוא דומה לקבוצות הגדולות.
1: אני חושב שדווקא ברמת המנויים, הפועל באר שבע יגיע למקסימום האפשרי בטרנר לפחות. אבל הביקורת, או הביקורת, לא יודע, הביקורת, המציאות מראה שבעצם במשחקי חוץ יש הרבה פחות קהל, וכמו שאמרת, ברגע שאתה רואה 5,000 אוהדי הפועל תל אביב ו-2,600 אוהדי ביתר ירושלים מגיעים למשחקים בחוץ, ואתה רואה 200, 300 היום לצורך העניין מול הכוכב האדום, אתה אומר, אני חושב שהפועל באר שבע צריכה להביא יותר קהל למשחקי חוץ. האם אתה מסכים איתי?
0: תראה, בסופו של דבר קהל שמגיע לקבוצה, זה כמו מחלקת נוער, ראינו מחלקת נוער שפעם היו בה כמה מאות, היום יש בה כמה אלפים, וככה קבוצה הולכת וגדלה וגם היא הופכת להיות קבוצה של מדינה. אני חושב שבאר שבע היא בתהליך מאוד מאוד נכון, מאוד מאוד משמעותי, וגם אם לא נוסעים 2,000 אוהדים לחוץ לארץ, זה גם לא סיפור פשוט לנסוע לחול, אבל יש מאות של אוהדים שלנו שנמצאים כרגע גם בחול, וככל שיעלו השלבים וככל שנתקדם בהם, אנחנו גם נראה אותם גם
1: בחוץ. בוא נגיד שאלונה עשתה צעד נכון, שהחליטה להעביר את המשחקים בשלב הבתים, או בעצם החל מהשלב הבא, לבוקרסט.
0: לבוקרסט.
1: זה כבר יותר קל להגיע לבוקרסט, וגם יותר נגיש להגיע לבוקרסט, אז אני מקווה שיהיו באמת יותר אוהדים.
0: נכון. ואנחנו רק מדמיינים ומקווים ומצפים שהמשחקים יהיו בישראל. היינו שמחים לראות את המשחקים האלה, משחק הבית עם אצטדיון מלא. אני מבין שאתה יודע, זה היה גם נותן לנו את היתרון המשמעותי שאנחנו כל כך זקוקים לו.
1: אתה צודק. תגיד לי שלומי, בוא נדבר קצת על אבא, זכה בשתי אליפויות, חלוץ אדיר. תספר קצת עליו כבן של אגדת כדורגל.
0: כן, אז אבא שלי עלה לבאר שבע מעיראק בגיל 3, כבר בגיל 16 היה בקבוצת הבוגרים, אז בזמנו היו ליגות בשכונות, כולם היו שחקנים מקומיים, לא היינו מדברים על רכש.

0: מבחוץ, השחקן היחיד שהיה רכש זה היה השוער רוני מוסקוביץ' שהגיע מקבוצה מהמרכז, ונבנתה קבוצה של, כן, ונבנתה קבוצה של שחקני בית עם גאווה מקומית שהצליחה לקחת לא אליפות אחת, שני אליפויות בשנות ה-70, ואבא שלי היה אחד מהסמלים המרכזים של הקבוצה. אנחנו נפרדנו ממנו לפני כ-7 חודשים. הוא השאיר מורשת של חינוך ואהבה ואהבת אדם, וגידל דורות של, הוא בחר תמיד לאמן, גם אחרי שהוא סיים קריירה מפוארת, תמיד הוא בחר לאמן ילדים ונוער, הוא האמין שזה המקום לגעת ולשנות, והוא השאיר שם כל כך טוב, ואנחנו מקפידים להזכיר אותו רק בדברים טובים ולהיזכר בגישה שלו.
1: איך לא?
0: תמיד הגישה שלו הייתה מפרגנת גם לקבוצה. תמיד, גם בימים הלא טובים.
1: גם בן אדם גדול וגם שחקן גדול, אבל אני מבין שהכדורגל פסח מעליך והבן שלך משחק בערד. גם קבע שער.
0: כן, הכישרון פסח עליי מהר מאוד. היחיד שממשיך, אחי הגדול שיחק בזמנו בקבוצת הנוער, והבן שלי משחק כדורגל, גם בהפועל באר שבע, כרגע הוא משחק בערד. ומשלב גם לימודים, לא פחות חשוב, תוך כדי הכדורגל. אז הגנים ממשיכים להסתובב, כיף לשמוע באצטדיון שאומרים, נו מה תמסור, נו מה תעביר, נו מה תכנית. אז אנחנו ממשיכים את המסורת.
1: על הכיפק, שלומי נומה, סגן ראש עיריית באר שבע, תודה רבה ובהצלחה, אנחנו כולנו...
0: תודה לכם ובהצלחה להפועל.
1: אמן, תודה רבה. איציק זוהר, אהלן, צהריים טובים.
2: צהריים טובים, ברוך השם, אחי, ברוך השם, הכל מעולה.
1: איציק, קח אותי רגע לסיפור של רוי אביבו, בכלל, איציק, מה אתה אומר, איך אתה רואה את זה?
2: מה, באיזה אופן, כלומר, איזה נקודה מפריע לך בסיפור הזה?
1: קודם כל מפריע לי שלא משחררים אותו, זה דבר ראשון, שמתחילים לבקש שאתמול קלינגר חושף ויצא עיתונות, שמבקשים מחיים רביבו, תוותר על ה-15% שמגיע לך, עוד פעם על פי הפרסום, להגדיל את המחירה העתידית ל-20%, לא לשלם לסוכן עמלה.
2: אני לא מצליח להבין את ההתנהלות של מכבי תל אביב, כבר תקופה ארוכה לא מצליח להבין את ההתנהלות של מכבי תל אביב. בכל מה שקשור לסמלים שגדלים במועדון הזה, המעט שגדלים במועדון הזה, אוקיי? כמו גם ההתנהלות עם דור פרץ בתחילה, עוד לפני כמה חודשים כשדיברנו, שלחו לו מייל על 30%.
1: נכון.
2: נגדל אצלכם שחקן, עושה את כל המסלול, הופך להיות באמת סמל במכבי תל אביב, מצליח להגיע לגבעים, מצליח להשיג הישגים, להיות בכישלונות, להיות בניצחונות. אני לא, זה לא מועדון שחסר לו כסף, זה לא מועדון ש... אתה יודע מה, אם זה היה בני יהודה, חדרה, דבריה, אני יכול להבין את ההתעקשות שיש מגיע פעם במיליון שנה, מגיע הזהב שחקן שלהם מחול, אבל כשמדובר במכבי תל אביב, התעקשות כזאת שפוקעת בסופו של דבר גם בתדמיתו של המועדון וגם בעתידו של השחקן, לא משרתת אף אחד. אני לא מבין מי מקבל את ההחלטות בסוגיות האלה, לא מצליח להבין.
1: תגיד לי איציק, ולמשל אתה, אם זה אתה רוי רביבו, כמו שהוא בא למאמן באימונים האחרונים, לפני היציאה לבטומי, והוא אומר, הראש שלי לא בכדורגל, דורש לא לצאת. אתה יכול להבין את רוי רביבו?
2: חד משמעית, כן.
1: וואלה.
2: חד משמעית.
1: לא צריכה להיות למחויבות, אבל למועדון, לקבוצה, לאוהדים, לשחקנים, לחברים.
2: למה מחויבות 20 שנה אחורה או 15 שנה אחורה לא נחשבת? למה מחויבות נמדדת רק במשחק הספציפי הזה שהוא פחד להיפצע ולהפסיד חוזה גדול והתקדמות מטורפת? למה רק על זה מסתכלים? למה לא מסתכלים אחורה? למה מסתכלים קדימה? ואיפה מועדון שבמקום לחזק את השחקן ובמקום להגיד לו תודה על כל השנים ועל כל ההשקעה ועל כל הנתינה ועל כל העשייה, על הניצחונות, הכישלונות וההפסדים וכל שאר הדברים שעשית עבור המועדון הזה, הזהות שנתת למועדון הזה, איפה המועדון הזה שיגיד, שחקן שפונה אליי ואומר לי, אני הראש שלי לא בכדורגל, אני צריך להזמין אותו למשחק, אני צריך לבנות עליו תוצאה של משחק, אני צריך לבנות עליו עליית שלב במפעל כזה או אחר, זה שערורייה.
1: אז איך אתה יכול, אוקיי, איציק, אז איך אתה יכול לבנות, אם בהנחה, והוא לא יצא בסופו של דבר לאלצ'ה, איך אתה יכול לבנות על זה ששחקן כזה יישאר ממורמר בארץ לעוד עונה בישראל שהוא לא רוצה להיות פה?
2: אי אפשר להחזיר את הגלגל אחורה.
1: זאת אומרת, אתה אומר, רוי רביבו לא יישאר מכבי תל אביב.
2: וגם אם יישאר מכבי תל אביב, זה לא אותו רוי רביבו.
1: אז מכבי תפסיד אותו בשביל להתמקח על גרושים לפה.
2: לדעתי מכבי הפסידה אותו כך או כך.
1: וואלה.
2: כך או כך מכבי הפסידה אותו. אני חושב שבמכבי תל אביב, או סליחה, במשפחת רביבו, ציפו ממכבי תל אביב, ברגע שצריך אותם, בעיקר שזה מדובר במועדון כל כך גדול עם הרבה מאוד כסף, ולא מעט שחקנים שיצאו מהמועדון הזה לאירופה,

0: כן הצליחו, שרוי רביבו יקבל את ברכת הדרך, בלי כל ההתעקשות המטופשת הזאת, ובסופו של דבר, אם רוי רביבו יפסיד בחוזה באלצ'ה, וישאר במכבי תל אביב, וגם לא יהיה אותו שחקן, אני חושב שזה חוסר הכרת הטוב של המועדון כלפי השחקן, ואפשר היה לפתור את הדברים בצורה אחרת.
1: דברים חזקים.
0: חבל מאוד שמכבי תל אביב בסופו של דבר פוגעת בעתידו של שחקן, שנתן כל כך הרבה למועדון, ודרך אגב, קיבל הרבה מהמועדון.
1: יצא לדבר עם חיים בימים האחרונים הציק בכל הסיפור הזה?
0: לא, דווקא לא, דווקא לא. אני חשוב לציין שאני לא פה להתקיף את מכבי תל אביב.
1: לא, אתה אומר את דעתך, הכל בסדר, יציק. אתה בתור סמל של מכבי מותר להגיד הכל, הכל בסדר.
0: אני גם לא עושה, אתה יודע, אני אומר רק את האמת, as is.
1: כן. תגיד לי, כשאתה רואה בכלל את כל ההתנהלות, אתה יודע, דיברנו כבר בחודשים האחרונים על כל ההתנהלות המקצועית של מכבי תל אביב. ולראיה, מגיעים לצסקה מפסידים 0-3, אבל זה לא רק הסיפור של רוי רביבו, זה פתאום הסנטר רוצה לעזוב, ואבו פרחי עוזב, ואולי אברלה אולי יעזוב, ולא מביאים תחליפים אחרים. משהו כאילו, לא יודע, כאילו אין את הדרייב הזה של מכבי תל אביב, הווינריות הזאת, המכביסטיות הזו, נעלמה.
0: אני יכול לתת לך את הזווית שלי כשחקן. אם אני הייתי במכבי תל אביב, הייתי רואה שהאפוריות היא בעצם הצהוב החדש, אז לא הייתי גם אני רוצה להישאר במכבי תל אביב.
1: וואלה.
0: לא מביאים שחקנים כדי לכבוש את הליגה, כדי לכבוש את העולם, כדי להרים את הרמה, כדי לרגש את האוהדים, כדי להיות קבוצה שמפקיע הכי הרבה גולים. לא מביאים שחקנים כאלה. אז שחקנים לא רוצים להישאר במועדון הזה, כי אין להם על מי להסתמך, לא מביאים כוכבים. מועדון עם הכי הרבה כסף בארץ, לא מביא שחקנים בעלי שם, לא מביא זרים ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות. למה? למה? תסביר לי, אני לא מכיר אישית מי מקבל את ההחלטות המקצועיות.
1: שמע, בסופו של דבר, יש בן אדם אחד שקבל החלטות במכבי, קוראים לו מיץ' גולדהר, ויש אחרי זה שדרה של אנגלידיס ובן ארן.
0: גם מקצועיות הוא מקבל? אני בספק.
1: לא, אני לא יודע אם הוא בוחר שחקנים, אבל הוא מקבל החלטה לגבי תקציבים. בוא, בסופו של דבר, מתי מכבי תל אביב רכשה איזה שחקן במעל 2 מיליון? עכשיו, אתה יודע, הם מוכרים עכשיו את אבו פרחי באיזה 6-7 מיליון דולר. את אבו פרחי, בוא, ילד בן 19 שעוד לא עשה כלום. אז אתה יודע, מקבלים המון המון כסף, אז מצד אחד נכנס המון המון כסף, ממחירות בשנים האחרונות הכי הרבה כסף שיכול להיות, עם ההצלחות באירופה, עם השלב בתים באירופה, נכנס כל מיני כסף, ואתה לא רואה איזשהו כוכבים שמגיעים לפה.
0: כמה נהנו האוהדים מגלוך, שהוא הכוכב האחרון שיצא ממכבי תל אביב?
1: חצי שנה בקושי.
0: למה? למה מגיע אליהם?
1: נכון.
0: למה מגיע אליהם ליהנות מהכוכב הזה רק חצי שנה? למה? כי מכבי תל אביב היום מתארגנת כמו ארגון עסקי לחלוטין. זה ריטייל, כלומר, כמו וולמרט, לצורך העניין.
1: כן.
0: כל הזמן להוציא החוצה במקום להכניס פנימה. במכבי תל אביב, בסופו של דבר היום לא רואים את המועדון הזה, לא רואים הבדל גדול בין שחקן של 500 אלף יורו לשחקן של 2.5 מיליון יורו. אומרים, הקבוצה יודעת לנצח כקבוצה, לא כריגוש, לא כמועדון, לא כסמלים שמובילים את המועדון הזה. ואם כבר יש פה מישהו שיכול לעשות את החוצה על בסיס מה שנתנו לו לאורך השנים, נוציא את המקסימום במחירה.
1: אבל איציק, אולי זו בדיוק הבעיה, שגם אנחנו כאנשי תקשורת תמיד אומרים, חכו רגע, בוא נראה, מכבי, זה בכל זאת מכבי, הם עשו דברים, אי אפשר לזלזל זה, אבל אתה רואה את כל ההתנהלות המקצועית של מכבי תל אביב, עם זרים בינוניים ומטה, עם שחקנים ישראלים, אף אחד לא הגיע חוץ מדן גלזר, שעם כל הכבוד הוא שחקן ספסל או שחקן רוטציה. אז כאילו, אם אני אומר את מכבי תל אביב, מה הריגוש שלי להגיע לראות את המועדון הזה, את הקבוצה הזו עוד פעם? זאת אומרת, אני חושב שמכבי תל אביב צריכה לדעת להביא שחקנים יצירתיים, כיפים, אחד על אחד, ריבלים. נכנס פה המון המון כסף למועדון הזה.
0: אבל זה רק מחזק את מה שאני אומר. קודם כל, אני לא צריך לשכנע אף אחד כמה מכבי תל אביב קרובה לליבי.
1: בטוח.
0: אני אומר את זה היום, פעם כשחקן, היום כאוהד. אוקיי? אין שום ריגוש היום בלחכות שהעונה תיפתח עבור אוהדי מכבי תל אביב. שום ריגוש. מעבר אהבה לסמל המועדון. שום ריגוש אין בה. אבל כשאתה רואה שזו הדרך לאורך שנים, אתה מבין שזו השיטה. שחקנים מרגשים, כוכבים שהמועדון נשען עליהם, כוכבים שמרגשים את האוהדים, הרצון לשחק כדורגל יפה ושווי עין, זה לא מה שמנחה את הצד המקצועי במועדון הזה. מה שמנחה אותו זה להיות ארגון חזק, מרודק, מסודר, שיודע להביא הישגים כיחידה צבאית לוחמת. לא, זה לא המקרה. זה לא מכבי תל אביב.
1: אבל
0: חבל לי שתך.
1: אגב, דיברת על כישרונות צעירים וכאלה, אגב, אני לא קונה את כל זה שמוכרים שחקנים מהנוער, וזה אחלה, זה מעולה, סבבה, אבל צריך להביא תחליפים. זה לא יכול להיות רק צד אחד שמוכרים שחקנים ומוכרים, והשחקנים אחרים לא מגיעים. אז יש לך איזה מילסון כזה, אז מוכרים אותו אחרי שאני, יש לך פטצ'י, אחרי שנה הוא לא פה. אתה לא מרגיש את זה לבד, כמו שצריך. איציק, שאתה רואה את אלן חלילי, עושה את המקפצה הזו לקריסטל פלאס.

0: אתה מכיר את המועדון הזה. איך זה, איך אתה רואה את הסיפור הזה של ההצלחה האדירה הזו של אלן?
1: אני חושב שהנח הלילה עשה, כלומר, אי אפשר לקרש לזה כשמנפולי ואינטר להיות בקריסטל פלאס, בתחושה האישית זה הכתבה, אוקיי?
0: כן, זה נכון.
1: אבל אני חושב שמבחינה מקצועית, הנח הלילה הכניס את עצמו למוסך תיקונים הכי טוב שיכול להיות, כי בעוד שנה, בעוד שנתיים, בעוד שלוש, הוא יהיה אחד מהשחקנים המובילים בארבע הקבוצות הראשונות בפרמייר.
0: מה, באמת? אתה חושב שהוא יגיע לשם?
1: אני חושב שיש לו את היכולת, אני חושב שהוא מסוגל, אתה יודע, יש לו תכונה, ואמרתי את זה במקום אחר גם לגבי ענן חלילה, ששחקן כדורגל הלימר הוא לא רואה בעיניים.
0: נכון.
1: ושחקן שלא רואה בעיניים, והוא חומר גלם שיש לו עוד המון המון המון ליטוש כדי להגיע ליהלום המוגמר, זה בדיוק המקום להיות באינטנסיביות, תרים לו את הרמה של הכושר, שגם ככה יש לו כושר מצוין. הלחץ, החשיבה המהירה, תוך כדי משחק כל כך לוחץ בפרימייר ליג, תחדד לו את חוט המחשבה ואת הדרך החשיבה שלו לגבי המשחק עצמו, על הכישרון הגולמי שלו. וברגע שהכישרון הגולמי שלו ייפגש עם שני הדברים שאמרתי קודם, אתה תראה שהוא הגיע לאחת הקבוצות השני.
0: אז אתה אומר, הוא יהיה יותר זמן ממך בקריסטל
1: פאלאס. כל השיא שלי בקריסטל פאלאס זה 54 דקות במצטבר, גם לא במשחק אחד.
0: לא, במצטבר אני רואה 228 דקות.
1: איך?
0: דווקא יש לך 228, אל תזלזל בעצמך.
1: כן, אני כנראה ששכחתי, זה 170.
0: יש לך 228, אבל בקריסטל פאלאס תמיד זוכרים לך את הפנדל הזה נגד סאות'המפטון.
1: שפעם ניפגש לקפה, אני ודאי, אני אספר לך את כל הסיפור.
0: הבנתי.
1: מה היה שם באמת בקריסטל פאלאס, אבל כרגע זה לא רלוונטי. אני יכול להגיד לך עוד משפט, ובלי לזלזל כמובן במילימטר מההישג. אם טל בן חיים יכל לשחק בצ'לסי, ענן חלילה גם יכול.
0: וואלה. תגיד לי, ומנור סולומון שהולך לווסטאם, איך זה מבחינתך המעבר הזה?
1: ווסטאם זה מדבקה להצלחה לישראלים, בטח בתפקיד הספציפי הזה, יוסי מניון, אייל ברקוביץ', מנור. אני חושב שההיסטוריה של יוסי ושל אייל בווסטאם נותנת תחושה אצל האוהדים שמגיע להם משהו טוב מוכן, הוא לא צריך להוכיח, הוא צריך רק להיות דומה. ויש לו את הכישרון לא פחות גדול משל יוסי, לא פחות גדול משל אייל.
0: באמת? אתה חושב? אתה חושב שמנור בלבל הזה של בניון ו...
1: לא אמרתי. אמרתי כישרון, כישרון גולמי. מה אתה עושה עם הכישרון? איך אתה מדביק אותו לתוך פעילות, בתוך המשחק עצמו, אל מול לחץ, אל מול קהל, אל מול שחקנים אחרים שמשחקים איתך בקבוצה על אותו תפקיד? זה דברים אחרים, זה כבר אופי, מה של יוסי ולאייל היה בכמויות. אבל מבחינת כישרון, יש לו בהחלט את הכישרון לקבל את הבמה, במידה ויתנו לו. אני ראיתי, אם אני לא תוריתי, שהוא קיבל את המספר 10.
0: נכון.
1: אז זו אמרה מאוד מאוד מאוד חשובה של המועדון כלפי השחקן והאוהדים. מספר 10 זה לא מספר שמקבלים, זה לא משהו של מה בכך.
0: כן, אתה יודע, גם הוא משחק בלונדון וגם ענן בלונדון. אגב, איך זה קריסטל פאלאס בכלל האזור שם, המועדון עצמו, איציק?
1: המועדון עצמו הוא מאוד חם. טלס פארק זה מועדון, זה בני יהודה של תל אביב לצורך העניין.
0: אוקיי.
1: דרום לונדון, האזור שם הוא לא, אבל זה עדיין לונדון. מאוד מאוד מאוד חמים, אנשים שקמים בבוקר בשביל הקבוצה הזאת, ואך ורק הקבוצה הזאת, מאוד חמים, וגם בתקופה האחרונה הם קבוצה שזזה קדימה ועושה...
0: הם זכו בקונפרנס, הם בליגה האירופית השנה, שזה גם איזשהו יתרון מבחינת ענן.
1: הם עשו התקדמות מטורפת, ואני חושב שהוא מגיע מבחינתו בזמן הכי טוב שיכול להיות, זה לממש את הכישרון שלו.
0: על הכיף, איציק, תודה רבה שהצטרפת, ממש היה ממש ממש מעניין, בעיקר לסיפור של מכבי תל אביב. תודה רבה, תודה.
1: תודה, ביי.
0: אז איציק זוהר בביקורת באמת נוקבת על הסיפור הזה של מכבי תל אביב, הוא מדבר על העניין של הסמלים, על שחקנים צעירים, ושהוא חושב שמוטב לשחרר את רוי רביבו, שכאמור אין הצעה רשמית של המועדון, אבל ברגע שפאלי רמדני מדבר עם המועדון ואומר יש הצעה של 3 מיליון יורו, הוא לא עכשיו ישב בבית בסרביה והמציא לעצמו איזושהי קבוצה שרוצה את רוי רביבו, אז זה נמצא שם. נדב, מה אתה אומר? יאללה, מספר חסויות, אנחנו מיד חוזרים עם קוף.
2: ערוץ הספורט מציג, אליפות העולם בהתעמלות אומנותית. 300 המתעמלות הטובות בעולם, והנבחרת בכחול לבן, בחמישה ימים מרהיבים של אליפות. אליפות העולם בהתעמלות אומנותית, החל ממחר. שידורים ישירים, בערוץ הספורט של ישראל, אנחנו משדרים דרמה. היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
4: טוב שואל.
3: מגדל, רואים רחוק.
5: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש עם עוקץ חריף. אוף!
2: יציע

0: כסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור, בית השקעות.
1: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל, בהתחייבות, רק ב...
2: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
3: נבחרות ישראל בהתעמלות מכשירים לנשים ולגברים ייצגו את ישראל באליפות אירופה שתצא לדרך בסוף השבוע. שתי הנבחרות חוו בתקופה האחרונה פציעות רבות שהשפיעו על ההכנה בצורה משמעותית, אך המוטיבציה להצליח משכיחה את הכאבים ובתקווה גם תצמצם את הפערים המקצועיים.
4: אנחנו פעם ראשונה, אנחנו בעונה, יוצאים עם קבוצה, למרות שיש לנו פצועים, יש לנו שני מתעמלים חדשים מדור צעיר שנכנסו לקבוצה ואני מקווה שהם יצליחו לעזור לנו.
5: יש התרגשות. אנחנו מאוד מאוד שמחות שהצלחנו, למרות כל השנה המאתגרת הזאת, להגיע לרגע הזה. ההכנה לא הייתה אידיאלית מבחינתנו, היו צריכות להיות עוד כמה תחרויות הכנה לפני.
3: הנבחרות ינסו להפיל לכמה שיותר גמרים ולהביא להצלחה מקסימלית מבחינה אישית, כשלצד זאת עומדת מטרת העל של שתיהן. השגת הקריטריון הקבוצתי לאליפות העולם, אליה יעפילו 13 המדינות שידורגו ראשונות בסיום האליפות.
4: המטרה הראשונה קודם כל לראות מה המצב של קבוצה ומה אנחנו יכולים להוכיח במפה בינלאומי.
5: אני מאוד מאוד סומכת על הבנות, סומכת על המאמנות, ואני מרגישה שיש לנו קבוצה טובה, ואנחנו מחכות כבר להראות את זה.
3: את חושבת שתצליחו להשיג את הקריטריון הקבוצתי לאליפות העולם?
6: אני חושבת שכן, אנחנו מסוגלות ואנחנו נבחרת חזקה והתאמנו המון לרגע הזה.
3: לצד המתאמלים והמתאמנות המנוסים, כאשר בראשם עומד ארטיום דולגופיאט, אלוף האולימפי מטוקיו, מדליסט הכסף מפריז, התחרו גם ספורטאים צעירים שמהווים את דור העתיד של הענף.
7: קודם כל להוביל את הנבחרת זה מאוד כיף, מנסה באמת לעזור גם לילדים וגם לחבר'ה שלנו. קודם כל עם המדליות שאני הבאתי, אני חושב שהם כן רואים שהכל אפשרי.
8: המאמנים החליטו להעביר אותי לבוגרים בהדיעה ששם יהיה לי יותר נכון וטוב ונכון לקריירת ההתעמלות שלי. זה ממש כאילו מטורף לחשוב על זה שהם מאמינים בי כל כך.
3: בדיוק לפני שבוע דולגופיה ציין 5 שנים לזכייה במדליית הזהב בטוקיו ושנתיים למדליה הכסופה מפריז, כשהאתגר הגדול הבא לפניו. המשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס 2028.
7: מרגיש כאילו הייתי באיזשהו וקום כזה שפתאום ממש קשה לי להיזכר בכל הרגעים שהיו שם.
3: בקיצור צריך עוד 2 זיכרון חדש כנראה,
7: כן.
3: להתעמק בו עוד יותר. כמה זה מטרה שהיא ריאלית לעשות מדליה בלוס אנג'לס עוד 2?
7: אני חושב שזה קודם כל ריאלי, ושזה אני ממשיך להתאמן וממשיך לעבוד ולהיות הכי טוב שאני יכול. אני מאמין שזה ריאלי, אז לשם אני שואף.
3: המשחקים האולימפיים יתקיימו בעוד 2, כשעד אז המתעמלים והמתעמלות יקוו לעמוד על הפודיום כמה שיותר פעמים, ובתקווה גדולה להשמיע את ההמנון הלאומי באחת מהבמות הגדולות של הענף.
8: לייצג את המדינה שלי בתקופות טובות, בתקופות לא טובות, עצם זה שאני עולה עם הדגל, זה להראות לכל העולם מי אנחנו. וכשאני עולה על המשטח, אני יודע שיש מאות אלפים מאחוריי.
6: זה היה החלום שלי, כל שנה כיוונתי לזה, והשנה באמת הצלחתי ואני הכי שמחה בעולם.
7: זה גאווה ענקית, זה, כשאתה עומד שם על הפודיום זה באמת רגע שמאוד קשה להסביר במילים.

הולכת להיות ביתר ירושלים, מכבי תל אביב, הפועל באר שבע, מכבי חיפה והפועל תל אביב. האליפות על השולחן והכל פתוח. תכלס, חייב לראות את זה. ליגת ווינר בערוץ הספורט. יותר מתח, יותר רגש. כל משחק, אליפות. כל זאת, ועוד, ועוד, בערוץ הספורט. אנחנו משדרים.

0: דרמה. תכלס.
1: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: לא משנה באיזה צבע תצבעו את הקיר. יש רק אחד עם כושר הסתרה סופר קריל. טמבור.
3: הלאה, חדש, חדש, חדש, חדש. הסודה של טמפו בטעם הפירות.
4: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: עכשיו בטימברלן, עד 50% הנחה. טימברלן.
7: מזרחי טפחות נותנים להורים לילדים חופש גדול מהמשכנתא באוגוסט.
8: ניגול! יש!

0: זאת הולכת להיות ביתר ירושלים, מכבי תל אביב, הפועל באר שבע, מכבי חיפה והפועל תל אביב. האליפות על השולחן והכל פתוח. תכלס, חייב לראות את זה. ליגת ווינר בערוץ הספורט. יותר מתח, יותר רגש. כל משחק, אליפות. כל זאת, ועוד, ועוד, בערוץ הספורט. אנחנו משדרים דרמה. תכלס.
1: אז אנחנו גם משדרים דרמה בשחייה, ואיתנו המנהל המקצועי של נבחרת ישראל בשחייה, יעקב טומרקין, הישר מפריז. אהלן יעקב, מה נשמע?
2: אהלן, מה קורה קופמה, מה קורה צנצי?
1: אנחנו בסדר גמור. קודם כל, כיף לראות אותך, אחד השחיינים הגדולים ביותר שהיו במדינת ישראל. קודם כל, זה, לי זה חשוב להגיד. ועכשיו אתה גם מנהל המקצועי. איך אתה עד עכשיו עם האליפות, אם אני מדבר כמובן על הנבחרת הישראלית?
2: ברור, אז קודם כל רק התחלנו, אנחנו ביום השני, אתמול היה לנו יום ראשון מוצלח, עם גם גמר בשליחים, שתי חצאי גמר, אתה יודע, תמיד אומרים את זה בשחייה, אבל גם שיא אישי, ושיא ישראלי לעשות בתחרות המרכזית של השנה זה דבר מאוד חשוב, מאוד מוצלח. היום היה לנו עוד בוקר עם ההפעלה של אנסטסיה גורבנקו במאה הזה, במשחק הראשון שלה בתחרות. יש לנו תחרות ארוכה, זה לא זבנג וגמרנו כמו כדורגל.
3: בוא נתחיל יעקב מהקטע השחיינית הבחירה שלנו, שהיא דרגה בפני עצמה עם נסטיה, היא סיימה במוקדמות ב-100 מטרים חזה, מקום 17, ובגלל שיש את הקטע של הגבלה, מגבלה, על כמות שחייניות מכל מדינה, היא נכנסה לחצי הגמר. היא בחושר טוב?
2: כן, נסטיה הייתה איתנו במחנה אימונים, עשינו מחנה גובה טוב, הייתה איתנו גם בארץ וגם במספר תחרויות. המאה זה לא משחק מרכזי שלה, וזה כן תמיד חשוב להתחיל ברגל ימין את התחרות. היה להם משחק קצת יותר טקטי, לפעמים גם צריך מזל, אין מה לעשות. אני מאמין שבחצי גמר ואנחנו נראה נסטיה אחרת. ושוב, בוא נקרא לזה, זה מתחמם עם הימים, ככל שהמשחקים, הימים עוברים, המשחקים המרכזיים של המגיעים.
1: אז כמה אתה באמת רגל לגורבנקו שבעצם עוברת לקולג' להתאמן בקולג'?
3: בקנטקי, בלואיביל.
2: בלואיביל, כן.
1: בלואיביל, בדיוק. ואם אתה רואה איזושהי התקדמות אצלה, זאת אומרת, אתה יודע, אני יודע שהיא התאמנה אתכם במחנה אימונים בגובה, אבל בכל זאת, האם ראית איזושהי התקדמות מסוימת באיזשהו משחה, באיזשהו אלמנטים, מאז שהיא בקולג'?
2: כן, ללא ספק. אני חושב שגם שנה שעברה, או בעצם זה העונה הזאת, נסטיה התחילה להתקרות גם בקולג'ים עצמם, שזה יארדים. זה לא אולימפי, אבל כבר שם ראינו התקדמות, והיא הייתה באליפות המכללות, עשתה שיאים שלה. ויוכלה לקחת משם המון דברים שיעזרו לה בעצם לבחירה האולימפית, כי בתכל'ס לזה מה שמעניין אותנו, אם זה סיבובים יותר מהירים, והאתלטיות, והיציאות, אז יש שם המון דברים שיכולה ללמוד, וזה יעזור להמשך, שאפשר לקבל אותם באמת בקולג'.
3: 91 מטר.
1: אוקיי. תגיד לי, יעקב, אז מה מבחינתכם המשחה, זאת אומרת, ראינו אותה לקראת פריז, לקראת 2024, האולימפיאדה, שהיא התמחתה מאוד גם ב-400 מטר. השאלה מה, שזה אחד אולי המשחקים מהקשים ביותר מכמוך יודע.
2: הכי קשה.
1: הכי קשה. אז קח אותנו רגע מהבחינה הזאת, מה בעצם, מה היעד שלה, מה המטרות שלה באליפות הזו, כי היא גם ממש היא למדה מטוקיו, שלא להשתולל עם יותר מדי משחקים, להתרכז, להתפקס קצת למשחקים יותר מצומצמים.
2: קודם כל אנחנו יכולים לראות שיש לנו, חוץ מנסה, יש לנו עוד 18 ספורטאים שהשיגו את הקריטריון, נבחרת מאוד גדולה, גם צעירה. יש לנו דור חדש, אפילו אתמול ב-4200. בעצם נשאר לנו רק את דניס, שהוא היה מהגמר בפריז ובגמר בטוקיו, ובעצם שלושה ספורטאים חדשים, והם כבר שחו יותר מהר גם מהתוצאה שהם עשו בעצם במשחקים האולימפיים.

0: ונסטיה, כמו שאמרתם, זה באמת נכון, היא קצת נקרא לזה גם מתבגרת, גם משתפרת ומתחדדת, אז כבר פה היא באה יותר בפוקוס עם פחות מסחים ויותר לבוא ממוקדת ופחות לעשות משחק ניסה, מה שנקרא. אבל המתי מעורב, אם ראיתם, הוא ללא ספק המשחק המרכזי שלה.
1: 200, אוקיי.
2: יעקב, הקטע של מי כמוך יודע, ואתה גם למדת אצל לאוניד את הקטע, שצריך לדעת להתחרות, לא רק לשחות. ואני רואה ועוקב אחרי התוצאות של השחיינים, אתה יודע, אם זה 100 מטרים חופשי, תוצאות לא בדיוק מעודדות, על אף שזה לא ההתמחות של כולם.
0: נכון, אז היום היה לנו 4 שחיינים שזינקו לה 100 חתירה, 4 שחיינים ששחו גם אתמול את רובם שחו גם אתמול את השליחים בערב. ציפינו לתוצאות יותר טובות, המאה חתירה היה קצת, נקרא לזה, רצינו שיש שם יותר, שוב, מסחים כאלה קורים, המאה חתירה יש לו עומק מאוד גדול, אנחנו נקרא לזה הסטאף שיש לנו היום, ה-4200 הוא יותר חזק מ-4100, בהמשך אנחנו גם נרצה לראות איך הם באים לידי ביטוי ב-4100, יש לנו שליחים, שגם אותם אנחנו מסמתים כמטרה וכיעד אסטרטגי של איגוד השחייה, אבל... אתה יודע, בגלל זה התחרות היא ארוכה, זה לא נקבע על מסחה אחד, אין שם מישהו שזה היה המסחה המרכזי שלו, אבל כולנו חשוב לנו שהם יקחו בזה חלק.
1: תגיד לי יעקב, זו אליפות אירופה והיא מן הסתם תחרות מטרה, ואנחנו שנתיים לפני המשחקים האולימפיים, איך, ואתה מנהל המקצועי של הנבחרות, איך בעצם מייצרים את להגיע לפיק הזה של משחקים אולימפיים, ואיך אתה מתייחס לכן מתוך זה, מתוך המסלול הזה, לאליפות אירופה? זאת אומרת, אתה מצפה כבר לראות תוצאות, או שאתה אומר, אוקיי, זו אליפות חשובה, מטרה, אבל אנחנו רוצים לעשות את המדרג הזה עד המשחקים
2: בסופו של דבר. יש עוד תחרות מטרה חשובה, אליפות העולם.
1: יש גם אליפות עולם, ברור.
3: נכון, אז אליפות אירופה ללא ספק אליפות חשובה, וגם אנחנו שכאיגוד בנינו את הקריטריון ומסתכלנו להשוות תוצאות. אליפות אירופה הקודם ב-24 היא לא הייתה בדיוק אותו דבר, לפני שנה, חודש לפני, חודשיים לפני האולימפיאדה. אליפות אירופה הקודמת ברומא גם הייתה אחרי אליפות העולם. זאת אומרת, אליפות אירופה האמיתית האחרונה, היא הייתה ב-2021 בשנת הקורונה בבודפסט, שגם היא הייתה בשנה אולימפית, אז אפשר לקרוא לזה חצי-חצי.
1: נכון.
0: ורק באי שם בגלסקו 2019 לדעתי הייתה אליפות אירופה רגילה, כי בעצם היה לנו...
1: אבל לא הייתה אליפות אירופה בבלגרד?
0: הייתה בבלגרד שנה שעברה ב-2020, לא, לפני שנתיים. לפני שנתיים,
1: בדיוק.
0: בדרך כלל בשנה אולימפית, יש אליפות אירופה שפחות מדינות.
1: ואנסטסיה דווקא עשתה שם אחלה הישגיות.
0: התוצאות היו נהדרות, כולם שחו מהר, ואם היו חוזרים על זה גם פה, אני
2: מגיע
0: נותן להם מיקום, אבל פחות משתתפים מגיעים, זה ידוע. אז אליפות אירופה הזאת, אני אומר את זה כי אליפות אירופה הזאת חזרה לקלנדר הרגיל של השחייה העולמית. שנה אליפות אירופה, שנה אליפות עולם, אז כולם מחכים לה. אגב, יש פה גם הכי הרבה כמות משתתפים, יש פה 628 ספורטאים שזה לא היה מעולם, אז זה גם מייצר את האיכות. ושוב, אנחנו בסוף ספורט הישגי, זה המטרה שלנו,
1: בדיוק.
0: אנחנו מטרה.
1: אז מה היה את באמת שאתה?
0: באמת התחרות היותר גדולה.
1: יעקב, הבאת מדליות מאליפויות אירופה, היית באמת עוד פעם אחד השחיינים הכי גדולים שהיו כאן, אולי הגדול מכולם. קח אותי רגע, בכל זאת, מה היעד שלך? אתה מנהל מקצועי. מה היעד באליפות הזאת? מבחינת פודיום.
2: ואני רוצה להזכיר, להצטרף לשאלה, ולהזכיר לך, בזמנך כשחיין, ציפו באמת מכל שחקן שקופץ למוקדמות, להביא את הזמן ה-14 בטבעו, שזה מתוך 16 שעולים לחצי גמר. זה עדיין קיים?
0: זה עדיין קיים, אלה הקריטריונים, אנחנו עדיין נותנים את זה, כל מי שמגיע לפה השיג את הקריטריון, יש לנו שני ספורטאים צעירים שנכנסו דרך השליחים, אבל כל השאר, כמו שרון אמר, ככה הם נבחרו. היעד שלנו הוא בין מדליה לשתיים.
1: באיזה מסחים? מן הסתם ב-200 מטר מעורב של אנסטסיה? טוב, תכף נחדש את הקשר. מן הסתם ב-200 מטר מעורב של אנסטסיה?
2: אני לא יודע אם שווה היום מדליה ב-200.
1: באמת? למה? זה המסחה המרכזי שלה.
2: זה המסחה המרכזי שלה, אבל אתה יודע, היא כבר לא חוזרת על תוצאות שסגנית אלופת עולם, היא הייתה בקטר.
1: שהייתה בקטר, בדוחה בזמנו.
2: היא כבר לא חוזרת על התוצאות האלה, גם היא התבגרה.
1: כן, אבל אני חושב שהשיא שלה עוד לפניה. אני לא...
2: או שלא.
1: בואו נגיד ככה, אני מקווה, גם אני אתכם לדבר עם טומאקין, גם על הסיפור של השליחים, שהוא דיבר על זה גם כיעד, ראינו במשחקים האולימפיים עם הסוגמר, השליחים.
2: נכון, 4200.
1: ב-4200, אז השאלה...
2: אנחנו זוכרים את הגמר הראשון שעשו שליחים, זה היה 96, ב-400 מעורב
1: שלי. באטלנטה.
2: באטלנטה,
1: כן.
2: אתה מבין?
1: לא, וגם, אני חושב שגם השליחים של המעורבים, גם יכולים לעשות משהו נחמד.

0: נחמד, עוד פעם, אני לא יודע ברמת מדליה.
1: אני לא חושב שאנחנו שווים
0: שם. אז רגע, הנה, תומרקין, ככה, דיברת
2: על... שומעים אותי? חזרתי.
0: כן, עכשיו, כן. דיברנו על שתי מדליות, סליחה, שאתה מדבר עליהן, אז אנחנו מדברים על אחת מהן, זה ה-200 מטר מעורב של אנסטסיה? זה כאילו אחד היעדים? אוקיי.
2: כן, זה אחד היעדים, אתה תשכחו שהיא באה אחרי שהיא אלופת אירופה כבר 3 פעמים ברצף.
0: בדיוק. קח אותי לתוצאות, נגיד, האחרונות שלה, אל מול התוצאות האלה שהובילו אותה להיות אלופת אירופה.
2: היא עשתה, שהייתה אלופת אירופה, זה היה אליפות אירופה שלה הראשונה ב-2021, ניצחה את קטינקה אוסו, אחר כך זה היה גם ברומא, גם בבלגרד באחרונה.
0: נכון.
2: והיא מדורגת שנייה בתחרות, יש לה בריטית ראשונה שהיא לפניה בדפי הרשמות.
1: אתה רואה אותה משפר את השיא שלה, שהיא מתמודדת איתו כבר תקופה?
2: זאת המטרה. בסוף אנחנו פה בשביל להגיע לקצה גבול היכולת שאנחנו נשתפר ואנחנו רוצים להיות יותר טובים, ואני מאמין, אחרי האימונים שהיא עשתה, אני מאמין שזה אפשרי בשבילה.
0: ומאיזה עוד מסכים אתה מצפה למדליה? או מועמדים למדליה, בוא נגיד.
2: בגלל שהיא מגוונת, בוא נגיד, היא יכולה לעשות את זה בעוד באחד המסכים האחרים שלה, גם ב-50 חזה, גם ב-400 מעורב, בגלל זה אנחנו נותנים בעצם את הטווח הזה.
0: תגיד לי, תומרקין, ראינו את ההצלחה הגדולה של השליחים במשחקים האחרונים בפריז, עד כמה בעצם אתם מנסים למקצע את זה ולקבוע את זה כיעדים גם לאליפות אירופה ב-4200 וגם המעורבים שגם הייתם מצוינים במשחקים בפריז?
2: אז גם יש לנו גם את ה-4200 שפרויקט מטרה שלנו, וגם ב-4100, גם אתמול ב-4200, זה שעלינו לגמר, אנחנו כבר מראים שאנחנו מתייצבים שם כרביעה. אני תמיד כהייתי שחיין, צערי לא היה לנו רביעה. היינו אני ועוד אחד ועוד שניים, אבל לא היה יותר מדי בשביל לייצר שליחים, ואני חושב שזה משהו של הכוח שלנו, וגם שחיינים יותר צעירים יכולים לראות את זה ש... הם לא חייבים לעשות קאטי, מה שנקרא, בשחייה, אלא יכולים גם להיות כמעט כמו האמריקאים, אתה יודע מה, לסיים רביעי ולהגיע למשחקים האולימפיים, שזה העומק. וגם מבחינת הגיל, הספורטאים של השליחים שלנו, הם יגיעו, נקרא לזה גיל הישג, גיל מקסימלי. הם יהיו בגיל 24 במשחקים ב-LA, שלשם בעצם אנחנו בונים אותם ומכוונים.
1: תגיד, הכמות, אתה איתנו, יעקב?
0: נראה שהוא נפל שוב.
2: כן, אני שומע אתכם.
0: כן, אוקיי, אוקיי.
1: אני אומר, שאנחנו מסתכלים על כמות השחיינים התחרותיים שלנו, אלה שיכולים באמת להשתתף באליפות יבשתית, ולהגיע אולי לאליפות עולם.
0: 18 שחיינים יצאו לפריז.
1: מה זה?
0: 18 שחיינים יצאו לפריז.
1: 18 שחיינים. אז אני שואל, זה מספיק? כי בסך הכל המצאי אינו גדול. אין לך מאגר שחיינים, שאתה אומר, יש לי 10 גביסטים, ששלושה מהם טופ אירופי, או בכל משחק אחר.
2: אין לי 10 גביסטים, אף פעם לא היה לי 10 גביסטים. היה לנו מקסימום 4.
1: אני רואה מדינות אחרות בגודל אוכלוסייה כמו שלנו.
2: נכון, יש מדינות כמו אוכלוסייה כמו שלנו, הלוואי שנהיה דומים לקרואטיה, לשוויץ, לספרד, לכל מדינה כזאת או אחרת, מסרביה אפילו. אנחנו עובדים עם מה שיש לנו. קודם כל, 18 ספורטאים, גם שאני ולאוניד הצטרפנו עוד בשנה שעברה, הקשנו את הקריטריונים לאליפות אירופה הזאת, וראינו ושמחנו ש-16 ספורטאים מתוך ה-18 עשו קריטריון אישי, הקריטריון היותר קשה ממה שהיה בשנים הקודמות, אז זה כבר מראה על עומק ושיפור, ושוב, אנחנו שמחים בענף אינדיבידואלי לייצר כמה שהרגשה לפחות כענף קבוצתי, וזה גם בדרך השליחים.
0: אגב, השליחים מעורב גם אנחנו מתחרים באליפות אירופה?
2: השליחים מעורב היה בבוקר, אנחנו לא התחרנו. אחרי ששני ספורטאים שהיו איתנו בפריז בעצם לא המשיכו ופרשו, אז אנחנו בעצם מגדלים את הדור הבא, או בעצם מחכים
0: ש... זאת אומרת, המיקוד השליחים הוא ב-200, הוא ב-4 כפול 200.
2: 4-200, כן.
0: שמתי זה מתקיים?
1: היה כבר.
2: היה אתמול.
1: היה אתמול.
0: שסיימנו מקום 6-7?
2: שביעי. סיימנו שביעי, כן, 7-0-7, ובבוקר היה 7-0-6, בערב היה לנו קצת יותר חלש.
0: שזה מספק אותך לצורך למקום שביעי?
1: גם לוקטב קבע שיא חדש.
0: כן, ראיתי.
2: לוקטוב קבע שיא ישראלי מאוד מאוד מרשים כראשון בשליחים, כמו שאמרתי בהתחלה. בסוף הוא נקרא לזה הקפטן של השליחים ושל הנבחרת, והוא... מי שנשאר עוד מהשליחים של הגמר של האולימפיאדה הקודמת, והוא זינה כראשון ועשה שיא ישראלי. אגב, הוא גם כבר שחה יותר מהר מהקריטריון לאולימפיאדה ב-LA, למרות שעוד לא נפתחה התקופה של הקריטריונים, אבל הם תוצאות, רק לסבן את האוזן, הקריטריונים נקבעו לפי מקום 14 במשחקים האולימפיים בהרשמות. זאת אומרת, כל העולם, כל הקריטריונים התקשו והתקדמו לכולם.
0: תומרקין, מי כדאי לנו עוד, מן הסתם אנחנו רואים את כל האליפות בערוץ הספורט שמשודרת, אבל על מי כדאי ככה לפתוח את המסכים ולראות

0: דיברת על הישגיות מעבר לנסטיה?
1: קודם כל לפתוח את המסך ולראות אתכם.
0: זה בטוח. זה כשורים את קופן, זה הריתי גולה. אבל בכל זאת,
2: כולם קופצים למים.
1: אני פה בפריז, אין לי טלוויזיה, אין לי ספורט 5, כל היום הייתי מדליק.
0: אגב, אנחנו פה לידינו רק השחייה. אבל
1: יש גם אתלטיקה במקביל, יש מכשירים, יש
0: שבוע עמוס. כרגע אנחנו בשחייה, לאט לאט נעבור. למרות שאגב, יונתן קפיטולניק עושה יופי של הישג, ועולה לגמר של הקפיצה בגובה, אז גם זה קורה.
2: גם ב-3,000 מכשולים, אני...
0: כן, אנחנו בסדר.
1: מעולה, מדהים, הוא שכן שלי, מגני תקווה.
0: מי, תומקין?
1: לא, קפיטולניק, אני תומר.
0: קפיטולניק, סליחה, קפיטולניק. תגיד לי, תומקין, בשורה התחתונה, אנחנו שנתיים במשחקים האולימפיים, אתה בקצב ששמתם לעצמכם?
1: כן, קודם כל אני יודע אם אנחנו גם בקצב, אני חושב שכן, אבל בסוף אנחנו ספורט הישגי, אני יודע אחרי אליפות אירופה לעשות את הסיכומים ולדעת איפה אנחנו עודים בדיוק, אבל נכון מבחינת ההכנות והדברים שאנחנו עושים, אנחנו נראים אחרת, מרגישים אחרת, גם בבריכה, גם בתוצאות, וזאת התחרות המטרה של השנה, ואחרי התחרות הזאת נדע לדעת איפה אנחנו עודים לקראת, ששוב, זו תחרות חשובה, זאת המטרה, ומשנה הבאה באליפות עולם בעצם, ומתחילים להילחם גם על הקריטריון לאולימפיאדה.
0: איפה אגב אליפות העולם?
1: בבודפסט.
0: בבודפסט. אחלה, בבודפסט.
2: הונגריה זה מעצמת שחייה.
0: וגם כדור מים.
2: מערכים, ברור.
0: גם כדור מים.
2: הכל.
0: זוכר שהיינו הולכים כל פעם במשחקים האולימפיים?
1: כן. אני מניח שקופמן יודע, נדב, אתה יודע כמה בריכות אולימפיות יש בהונגריה?
0: בניגוד לבריכה האולימפית היחידה שיש בישראל,
2: כמה? בהונגריה יש מעל 60 בריכות אולימפיות. נכון?
0: מעל 60.
1: נכון, מעל 60.
0: אתה יודע, זה כמו שאריק זאבי תמיד ספר את הסיפור שהוא נוסע לאחד בכפר האולימפי, באחד המשחקים האולימפיים, והוא יושב עם ספורטאי ג'ודאי הונגרי. בג'ודי אומר לו, תגיד לי, כמה מדליות יש לכם לישראל? אז היו, לא יודע, 7-8. אז הוא אומר, יפה, מה, עסקתם היום 7-8? הוא אומר, לא בכלל, אלא עם מאות. אתה מבין?
2: אבל תקשיב, כשאני מדבר איתך על בריכות אולימפיות, מה שתומרקם מתכוון, זה קטע, זה לא בריכת שחייה כמו באוניברסיטה של 50 מטר.
0: שקופצים לך שם הילדים על הדרך וסוגרים לך מסלולים.
2: זה כדור מים וכאלה. כשאני אומר בריכות אולימפיות...
0: יהודיות רק לזה.
2: אתה מבין, זה בריכת חימום, וזה בריכת רוגע, הפשרה אחרי השחייה. כל המתקן, זה מה שאני מתכוון. השחייה שם...
0: תאמר כן, אנחנו סומכים עליך.
2: אם באוסטרליה זו דת,
1: שם זו חצי דת. צריך בריכה יהודית ל-50 מטר לאימוני נבחרת. אני, החלום שלי זה המודל האנגלי, של איגוד השחייה שלהם, יש בריכה משלהם רק לאימונים. שלהם אף אחד לא נכנס, רק לשימוש.
0: שמע, זה מטורף, שיש לעשות דבר כזה פה. אני אומר, זה נשגב מבינתי.
2: יש בישראל בריכה אחת.
0: אני יודע.
2: וינגן,
0: אני יודע. תאמר כן. אוהבים אותך, תמשיכו להצליח, ואנחנו נהיה בקשר במהלך השבוע הקרוב. כל השידורים של אליפות אירופה בשחייה.
1: קודם כל לשדר שחייה, ואז את השאר.
0: אנחנו משדרים, ואנחנו שמחים שאתה יחד איתנו. תודה רבה, תומקין, בהצלחה. תודה. אני מאוד אוהב אותו, את יעקב.
2: תקשיב, נדמה לי שהוא פרש בגיל 34, תבדוק.
0: נכון, לא, הוא עכשיו בן 34.
2: לא, מה פתאום?
0: לא, בן כמה הוא?
2: יותר.
0: כן? טוב, בוא, קוף, רגע לפני שאתה הולך, אני רוצה לתפוס אותך לדיון.
2: אתה יודע, ליאוניד היה אומר לי עליו כל הזמן, אז היה אורבך, היה גביסט בזה, אתה זוכר אותו, נכון?
0: מה, את אורבך? נו מה?
2: אז כל מה ליאוניד,
0: איתן זה חבר, מה זה זוכר אותו?
2: הייתי מגיע לווינגט,
0: כן, הוא בן 34, מה אתה רוצה, קוף?
2: מי?
0: תומכין ב-34.
2: נכון, אני מלווה אותו מישהו אחר. אבל הוא עשה הרי גמר וזה. בקיצור, היה אומר לי...
0: תומכין תותח, איזה אישיות הוא גם, אני אוהב אותו.
2: אם לאורבך...
0: הוא פרש רק עכשיו, הוא פרש רק בשנה שעברה.
2: נכון. הוא אמר לי, אם לאורבך היה את המוסר עבודה שיש לי משחיינים אחרים,
0: אורבך עשה גמר הרי.
2: עשה גמר גם כסיים שביעי.
0: שמיני הוא סיים.
2: הוא כל מה לא אומר לי, הוא לא אוהב להתאמן, אוקיי? אם הוא היה עושה, אם היה לו מוסר עבודה כמו של שחיינים אחרים, הוא 4-5 בעולם.
0: בוקוף לפני רגע, לפני שאתה הולך ונכנס למקומך, אנחנו עושים פה חילוף, רז זהבי נכנס
2: לאגדי. ובגלל זה? כן. הצלחנו לדבר על שחייה.
0: נכון, והרבה זמן ומגיע לשחייה. ומגיע לשחייה. קח אותי רגע, שמעת אתמול את מישקו מדבר על כל הסיפור של מכבי תל אביב, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב. הנה, אתה רואה ממש זועמים על זה שלא אמרת שהוא בן 34.
2: מי?
0: אנשים בכירים מאוד בשחייה הישראלית.
2: אמרתי 34?
0: כן.
2: אתה אמרת, אני פשוט רוצה שיותר.
0: כן, כן.
2: חשבתי שיותר.
0: טוב, תן לי רגע את התובנות שלך, אחרי שאתה שומע את מישקו אתמול עם הרעיון הנהדר הזה של אולן אמסלם בחדשות הספורט.
2: תשמע, קודם כל, מישקו אין לו שום...

0: רצון לערבב כאן. אז אם הוא אומר, אתה מבין שהיה אצלכם ברעיון בחמישי, אני לא הייתי, למזלו, טוב שלא הייתי, של שטילמן, כי הוא דיבר כאן לא יפה ולא לעניין, ופגע גם במועדון וגם בסביבה גדולה מאוד. אבל אני לא רוצה עכשיו להתעסק איתו, ואני אומר עוד פעם. בין השאר ראיתי פרסומים של התבטאויות שלו, שהוא דאג...
1: לסיפור ים הדר.
0: לסיפור ים הדר.
1: ואז אתה שומע את האדון עצמו.
0: נכון, שומע, אני שומע
1: את... תמיד טוב לשמוע את המקור.
0: הוא המקור.
1: נכון.
0: אתה מבין? ומי שהיה זה באמת שי וקולדבלה, אוקיי? אז קודם כל...
1: הוא אומר, רק לצטט, הוא אומר, קולדבלה יצרתי קשר ראשוני, ואחר כך...
0: שי.
1: כן.
0: אז זה ברור ששימון יישאר וכל הדברים האלה.
1: מן הסתם.
0: אנחנו מכירים את ההתנהלות.
1: כן.
0: אבל לפחות זה בא ל...
1: מה שנקרא, הביא את הפלומבה.
0: הביא את הפלומבה, כן. עכשיו, לגבי מה שהוא אומר על תמיר ועל ים וכל ההתנהלות, ואני מוסיף לתוך הסיר הזה גם את הציוצים של אופר, על יצאנו לו ונתנו לו ומכבי לקחה לפני.
1: הוא לא רוצה להישאר שם קוף. תראה, ים.
0: אני רוצה להגיד לך...
1: הקונדישן זה לא קונדישן כלכלי.
0: אז אפילו. אני רוצה להגיד לך דבר אחד. קודם כל זה לא כלכלי כי הפועל הציע הרבה יותר.
1: נכון.
0: עכשיו, גם גילי רענן, השותף של אופר, בשיחה עם ים, הציע הרבה יותר כסף.
1: אני יודע שגילי רענן הוציא 2.7.
0: לא יותר.
1: אני יודע, אוקיי, אז כן. אני יודע על 2.7, אתה אומר יותר, או זה עוד לא יותר משנה, מגדיל את זה.
0: אבל 2.7 זה כן. גם...
1: זה גם
0: 7 יותר משאיר.
1: 7 יותר משאיר, כן?
0: יפה.
1: בדיוק.
0: אני אלך איתך.
1: אוקיי.
0: הייתה שיחה בין איתודיס...
1: ים לים.
0: בין איתודיס לים. ואני חושב ש... תשמע, קודם כל איתודיס היה גלוי איתו, לא זה.
1: כמו שהוא גלוי אתמול בשיחה שלו עם תמיר בלט.
0: נכון.
1: או בימים האחרונים הייתה
0: כן,
1: להם שיחה.
0: כן, כן,
1: הוא אמר לו, בואו. כן.
0: תראה, אתה צריך להבין דבר אחד. אם אני זוכר נכון, אני אעשה לך פשוט פותח פה סוגריים, אם אני זוכר נכון, איתודיס זה העונה האחרונה שלו בחוזה.
1: אני חושב שאולי יש לי עוד חוזה, עוד שנה אחת.
0: אני חושב
1: שזה... לא יודע, יכול להיות שאני טועה, יכול להיות שאני טועה.
0: אני אומר, אם אני זוכר נכון, אתה מבין? זאת העונה מתוך השלוש שהוא עושה במכבי, נכון?
1: כן.
0: מתוך השלוש שהוא עושה במכבי, זאת העונה...
1: בהפועל.
0: בהפועל, בשלישית.
1: כן.
0: ונדמה לי שהוא הוכתם לשלוש שנים.
1: יכול להיות, אולי יש לו אופציה לעוד עונה, לא יודע.
0: אני סקלרוטי, עזוב. באיזשהו שלב, יעלה הנושא של האקסטנשן.
1: אוקיי.
0: אתה מבין? תמיד זה ככה, הוא והצוות שלו וכל הדברים האלה. אני חושב שבאיזשהו מקום, הוא... אם אני הייתי מייעץ לו, הייתי אומר לו, תשמע, לא רק אירופה, עשית הישג גדול באירופה.
1: ברור.
0: עונה ראשונה.
1: חד משמעית.
0: חסת השישייה.
1: לא, חד משמעית, אני מסכים איתך, הוא גם צריך לחשוב על מה קורה פה.
0: הוא חייב...
1: חייב להביא אליפות.
0: הוא חייב להיות מתמודד.
1: כן.
0: אתה מבין, הקטע הזה עכשיו שהוא הגיע ל... הוא הגיע ל... לגמר גביע הוא לא הגיע, ולגמר הפלייאוף הוא הגיע, חוץ מים, הוא לא התמודד.
1: שמכבי תל אביב בכלל איננה בכלל.
0: מכבי תל אביב זה חצי קבוצה.
1: בדיוק.
0: אתה מבין? אתה לא יכול להגיע לזה עוד פעם. נכון, ים נתן הצגות, 41 נקודות, 30 נקודות, כל הדברים האלה. אבל הוא חייב לחשוב ולבנות לא רק לאירופה.
1: נכון.
0: יש את הפועל סופיה, היא עושה אירופה,
1: נכון.
0: סבבה.
1: ברור.
0: אתה לא יכול לוותר על שחקן כמו תמיר, עם הניסיון שלו, אוקיי?
1: אני גם לא מבין את ההיגיון של אופר ינאי, להחתים אותו על 1-6, הבן אדם איננו בכלל. על מה אתה נותן לו כסף?
0: הוא רצה אותו קודם כל, אני מניח, מתוך שוב של נקמה.
1: אוקיי, אחלה.
0: אני אומר לא נקמה, גחמה.
1: אוקיי.
0: לקחתם את ים, אני לוקח את...
1: סבבה.
0: על הכיפק. דרך אגב, תמיר גם רצה שכר יותר גבוה.
1: ברור.
0: הוא נתן לו יותר מכפול.
1: ברור.
0: יפה.
1: מכבי הגיעו לו 900 והוא הגיע ל-1-6.
0: יפה, אתה מבין.
1: בסדר, תמיר המרוויח הגדול מכל הסיפור הזה.
0: אין לי שום בעיה.
1: לבריאות?
0: כל אחד עם האינטרסים שלו. ים אמר, אני רוצה להיות, אתה יודע, יורוליג לג'יט.
1: כן.
0: אתה מבין שיש לי 16, 17, 18 דקות.
1: לגמרי.
0: יהיו משחקים שיהיה לו 25, ויהיו משחקים שיהיה לו 12.
1: ים הדר, למה שאני מבין, לא חשב לרגע אחד יישאר בהפועל תל אביב.
0: כן, עכשיו, לא, אם הוא היה אומר לו, אתה שחקן רוטציה, לגיטימי, לא ב-12,
1: אלא ב-6. ים הדר זה חתול רחוב, הוא לא פרייר. גם אם היה אומר לו, הוא לא היה נשאר, בוא.
0: לא, אני אומר, אם הוא היה אומר לו, והיה מראה לו, ולא מביא עוד 6-7 גרדים, אוקיי, לאיבוי.
1: בדיוק.
0: אתה רואה גם מה קורה.
1: ברור.
0: לא ילד. עכשיו,
1: קוף, תשמע, אתה מדבר יפה מאוד, אבל אתה לא צריך ללכת פשוט, כאילו, אני...
0: מה? אני פשוט...
1: אני דואג לך.
0: לא, גם רז עוד לא. תראה, רז,
1: לא, רז פה, לא בסדר.
0: אתה מבין? אני אומר, אתה יודע, הקטע הכי חשוב פה, בשביל הפועל,

0: אני קבוצת ליבה ליגה שלישית. הקטע הכי חשוב של הפועל זה קטע של להיות קונטנדר עד הרגע האחרון.
1: נכון.
0: אם אין פה, ויש מספיק ישראלים, ספורט הישראלים שיש להם. דחילה.
1: כן.
0: ספורט הישראלים שיש להם. אם הם לא עושים את זה השנה, עם תואר,
1: אמרנו את זה גם שנה שעברה.
0: אני אומר את זה כל פעם.
1: כן.
0: אתה מבין, בכסף הזה, לפחות להביא תואר, אפשר להביא דאבל, אפשר להביא אחד, אבל אתה לא יכול בלי.
1: חל.
0: שלוש שנים ברציפות.
1: חד משמעית, קוף, היה לי כיף
0: שאתה איתך.
1: מר זהבי, אתה יכול להתפנות.
0: אתה יכול לבוא בבקשה לעבודה?
1: להיות מוכן. אנחנו עכשיו נצפה בכתבה של אלון אמסלם, הכתבה המצוינת הזו, עם סוכן העל מישקו, ומיד לאחר מכן רז זהבי מחליף את הפרופסור רון קופן.
2: האם ים הדר יישאר בפול תל אביב, יעבור למכבי תל אביב?
3: גבי תמיר בלץ, סימן השאלה בנוגע למכבי.
4: מיתוס איתודי סטיל וטו, אני לא רוצה את תמיר בלץ.
3: מהצד של ים הדר, הוא רוצה לשחק.
4: אז כולם רצו, והנה זה סוף סוף קרה אלי. ים הדר חותם.
5: There were a lot of interest from Israeli media about my Israeli clients this summer. Ям Адар and Тамир Блац, and I refused to talk all the way along. But now, when everything is over, I'd really feel some kind of obligation to accept that conversation, what usually I do in all other countries, especially Greece and Turkey.
6: Okay, so let's start from Ям Адар.
4: כולם רצו, והנה זה סוף סוף קרה, ים הדר חותם, והוא ילבש צהוב כחול בשנים הקרובות.
5: Everybody in Europe, and especially everybody in Israel, enjoyed very much last season of

0: שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל.
1: יאללה צנצי, חזרנו, ואני רוצה ישר ללכת איתך לחשיפת יציא העיתונות אתמול בנושא של נבות רטנר, ודבר ראשון, דרך התגובה של דודו בזק ישר, תראה איזה קטע, אני הולך על התגובה, על הסיפור, ואז על מה שנקרא ההתפתחויות. אז כאילו דודו בזק מבחינתו מפרסם הודעה שאני כאילו עומד מאחורי דודו בזק, שהוא צודק. נבות רטנר אינו ביקש, שנייה, אינו ביקש, רוצה לעזוב. נבות רטנר אינו ביקש, סלש, רוצה לעזוב. נבות רטנר יהיה שחקן מכבי חיפה בעונה הקרובה.
2: אוקיי.
1: וואלה, דודון, כל מילה בסלע, זה מה שהולך להיות. עכשיו בוא נלך לסיפור אתמול שנחשף לראשונה ביציע העיתונות. איתי שכטר מספר על קרע חסר תקדים, בלגן, בוקה ומבולקה, כאוס בנושא של נבות רטנר. נבות רטנר סומן כעילוי, נכון. סומן כדבר הבא. נכון. אתה יודע, דעות לפה ולפה, קטונתי, נגיד אני שומע את ניר קלינגר,
2: קטונת,
1: קלינגר אומר, לא,

0: בהשוואה, בוא, קטונתי, בהשוואה לניר קלינגר, אלי אוחן, אייל ברקוביץ' הם היו בפרופיל הזה, הם אנשי כדורגל. ניר קלינגר אומר, נבוא טרטנר אילוי, שחקן גדול, וברק בחר טועה בענק לגביו, טועה טעות, כמו כל הטעויות של ברק, טועה טעות קשה לגביו.
1: אז רגע,

0: אנחנו, כך הם טוענים, אנחנו רוצים להשאיל את נבות לקריית שמונה.
1: וואלה.
0: הבנת, עכשיו יורד לך סימון, בגלל זה תמיד תן לי להשלים, אני אעשה לך את כל הפאזל. ואם משהו שחסר לצופים, תגיד לי. זאת אומרת, דודו צודק בתגובה, כי התגובה של דודו היא כבר אחרי מעשה, שכאילו, מה שנקרא, הסתכלו על הגוורדיה במכבי חיפה, מה אתה בא אליי? זה בדיוק כמו עכשיו, צנצי, שיש לך הסכם בערוץ הספורט עד סוף השנה, לא מבסוטים ממך, אתה לא מביא רייטינג, לא מביא סחורה, וכאילו באמצע העונה קוראים לך ואומרים לך, צנצי, החלטנו להשאיל אותך לפילון, או לרדיו קליק.
1: יופי.
0: זאת אומרת, אם החלטת לוותר, תן לשחקן את האופציה. כנראה, לכאורה,
1: רגע, אז הכותרת, רק נגיד שהכותרת היא,
0: לא, הכותרת זה כמו ששלחתי, הכותרת זה כמו ששלחתי לבדלק את הכותרת, אני לא יודע, יש לי כותרת ששלחתי לבדלק בדיוק את הכותרת, אני לא עכשיו מתחיל, אני יודע מה אני יודע מה המידע, שוקל את עתידו, לא, זה בקטע הזה של שכטר, עזוב, שכטר לא אישו, אנחנו מדברים אחרי חשיפת יציא
1: העיתונות. אתה מביא עכשיו את הידיעה שהיא מעבר לזה,
0: בדיוק,
1: שאתה זה אומר שמכבי חיפה מציע את מרתנר לקריאת שמונה.
0: הציע,
1: הציע,
0: הציע, זאת אומרת זה נאמר, במשפחת רטנר מספרים,
1: זה הפיסוס במכבי חיפה,
0: יפה, במשפחת רטנר מספרים, שזה הסיפור, זאת אומרת שכטר צודק, זאת אומרת ברגע שהם בודקים אופציות אחרות, הם הבינו שהוא לא בתוכניות, אז הם בודקים אופציות אחרות מבחינתם.
1: רגע, ורטנר, אתה אומר, הם לא רוצים קריית שמונה.
0: כל מילה של שכטר נכונה.
1: אחלה.
0: אמרו ישר, איזה קריית שמונה.
1: יפה.
0: יפה, עכשיו, הפרשנות שלי, הפרשנות שלי, היה שם את יאיר מורדכי וקריית שמונה, וקריית שמונה לא נצחה. יכול להיות שקריית שמונה רצתה שחקן כזה, וכנראה שברק בחר לא תופס, כמו שאני נגיד תופס, קלינגר תופס, פרשנים אחרים תופסים ככה מנבות רטנר, והיה כאילו מה שנקרא את השיקול הזה. השיקול הזה הציב והליב את משפחת רטנר בצורה דרמטית, ואז היה כן, אוקיי, אתה לא בתוכניות, היה את הניסיון, מה שנקרא, במחוזות אחרים לנסות למצוא אופציה, וכנראה שמה שנקרא שמתפזר ערפל, אני הולך עם דודו בתגובה הזו, אם אתה שואל, לדעתי זה גם יהיה. הוא יישאר שחקן מכבי חיפה, אתה רוצה פרשנות, עוד מעט אני רוצה לשמוע אותך, יכול להיות שהסיפור הזה יזעזע את ברק בחר, אתה מכיר את זה?
1: כן.
0: זה בדיוק כמו שאתה זעזעת,
1: חושב,
0: זה כמו, אני אקח פרופיל יותר גבוה, אתה זעזעת בזמנו את רן בן שמעון, שעשה סיבובים עם איך קוראים לחלוץ הזה, שכבר אני לא יודע מה קורה איתו.
1: דין דוד.
0: דוד, דין דוד. אתה זוכר? זאת אומרת, הוא הלך לקו מסוים, אתה שמת את הסיפור האמיתי, וזה זעזע את רן בן שמעון שהוא התחיל לשחק. בגלל הפרסום שלך.
1: כן, ופתח בהרכב.
0: לדעתי, הקטע של שכטר,
1: אבל רגע, רגע,
0: עוזר לנבות רטנר.
1: אם אני לנבות רטנר, או למשפחת רטנר, 100% אני עושה את המעבר לקריית שמונה. מה צריך להיות במכבי חיפה? אם מכבי חיפה לא מאמינים בי, רגע, רגע, רגע. אם מכבי חיפה לא מאמינים בי, מה זה קל להגיד?
0: מה, תגיד לי, רזר צריך שרי בקריית שמונה?
1: חד משמעית.
0: הסימן שאתה כאילו אומר, בפרשנות המקצועית שלך, אתה לא כזה תופס מרטנר.
1: לא, אני תופס מרטנר דווקא.
0: אז למה קריית שמונה?
1: כי הוא לא חסק באחת החמש הגדולות. קריית שמונה יש לי שם שי ברדה.
0: לא, אתה מנסה אופציות באירופה.
1: באירופה? בוא נראה מה באירופה.
0: לא, הוא מנסה, הוא הבין, אבל מה אתה? בוא תגיד שאולי ישחק בהפועל חדרה, בסכנין.
1: לא, כי אני לא מזלזל בקריית שמונה.
0: אבל הוא לא רוצה את המקפצה. בוא שישחק בסכנין, שישחק בטבריה, שישחק, לא, הוא לא רוצה את המקפצה.
1: אין בעיה, לא סכנין ולא טבריה.
0: אני מבין מה אתה אומר, אתה מדבר על מקפצה. יופי, הוא אומר אני מבושל.
1: אוקיי.
0: לכן הוא מברך, לכן הם נעלבו.
1: אבל בטוח שאם אני רטנר, אני עושה את הכל, לא נשאר בחיפה. אם בחיפה פונה אליי ומדברת איתי, כמו שאתה מפרסם, או אומרת למשפחה, אנחנו הצענו אותו למכבי חיפה, לקריית שמונה,
0: סליחה. אנחנו רוצים, אנחנו
1: רוצים,
0: קריית שמונה ברקע.
1: אז אני לא נשאר במכבי חיפה, כי המאמן לא מחזיק מני.
0: לא, אתה לוזר, צנצי, אתה בעידן הלוזרים. קריית יוכיח.
1: עובדה שהם באים אליו ואומרים את זה.
0: אבל עזוב, זה לא עובד שחוק ולבן בכדורגל. רטנר יוכיח שברק בחר טעה, הערכתי. זאת אומרת, אתה תראה דקות
1: משחק. יהיה לו הרבה זמן להוכיח, הרבה זמן לקבל את האפשרות להוכיח, כי ברק בחר לא מחזיק מנו.
0: יפה, אבל אני אומר לך שגם בעקבות הפרסום הזה, ובעקבות התגובה, יותר מהר ממה שאתה חושב, יהיה לו את האפשרות. עכשיו, אם הוא לא יהיה טוב, אז שיבוא בטענות לעצמו. אבל הוא כן יקבל אצל ברק בחר. צנצי, אסור לרדת.
1: העליון,
0: צנצי, אתה חייב להבין משהו בכדורגל.
1: הפליאון, הוא לא היה טוב, ואז
0: צנצי,
1: הוא ירד מלו ברק בחר.
0: צנצי, אתה מאוד מפספס. אסור לך לרדת. אם אתה יורד, המקרים הם ב-85% מהמקרים, קשה לך לצמוח. לא כולם דור פרץ שהלך לאפועל חיפה, תסתכל לדוגמה את ברסקי שהיה כישרון עילוי ופרש, הלך לקטנות.
1: אבל ירין לוי נגיד את הביתה ירושלים.
0: מה אתה משווה, היא גדולה?
1: נכון, נכון, היא מועדון גדול. רגע, שנייה, מועדון גדול.
0: אבל זה לא דוגמה.
1: כן, אבל זה ירידה ממכבי חיפה לבוא לביתה ירושלים.

0: מה הכוונה? ירידה ממכבי חיפה לביתר ירושלים?
1: לכאורה זה ירידה.
0: לביתר ירושלים
1: זה עלייה. עכשיו זה, עכשיו אתה יכול להגיד על השנתיים האלה.
0: עלייה.
1: על השנתיים האלה אתה יכול להגיד.
0: מה זה ביתר?
1: עד לפני שנתיים זה היה מועדון שכמעט יורד ליגה.
0: צאצי, יש גדולות.
1: בשנתיים האחרונות הוא חזר להיות מועדון גדול.
0: צאצי, יש גדולות. באר שבע, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, ביתר ירושלים, הפועל תל אביב, יש גדולות.
1: אבל נראה שאחרי ירין לוי ישילו אותו.
0: אבל לרדת מהגדולות, לרדת מהגדולות, אני אומר לך 85 לכן אתה טועה. כאילו עוד שנה גישה, עוד תבדוק. או מה שנקרא, אתה יודע, תפקס את עצמך בקטע הזה. ברגע שאתה יורד, לא בטוח שאתה תעלה. רוב המקרים זה ברסקי. רוב המקרים שהוא היה עילוי, ואמרו, טוב, נעשה את הדרך.
1: אני מחזיק מירתם. אני אישית. אז אני אומר. לשאלתך, אני מחזיק מירתם.
0: אז הוא ווינר.
1: לשאלתך, אני אצלי, הוא לפני כולם.
0: לדעתי.
1: לפני כולם.
0: אז אם אתה שואל, הוא מבסוט מהודעה של מכבי חיפה. אין לו בעיה להיאבק. אבל ברגע שנאמר לו ולמשפחה את השיקול, מה שנקרא להוציא, זה מה שנקרא מזעזע אותך. אין בעיה. הוא לא טען על דקות, לא כלום, הוא נאבק. קשה, מכבי חיפה, החלטות של בחר, אנחנו מכירים את בחר עם הצעירים, כתב לי אתמול באמצע החשיפה ביציע העיתונות איציק אהרונוביץ', דברים מאוד חכמים, נכונים וקשים,
1: על הקטע מין, של בחר צעירים. אתה מבין, אבל בגלל זה אני לא חדיתי את הבלוף הזה בעונה שעברה, שכולם צעירו ואמרו, תראו איזה יופי, מכבי חיפה, היא הולכת לפתח את הצעירים שלה וזה וזה, בשורה התחתונה חוץ משטייפמן, אף אחד לא משחק בכלל. אני יודע שפנגזיך נפצע, אבל בוא, לא
0: לתת לרדת כרגע אתה צודק, זה נראה, בוא נעקוב אחרי הדברים. אני אומר לך שבגדול שכטר עם החשיפה שלו עשה דבר גדול, מה לעשות? אנחנו בעולם שלנו, וברק בחר הוא איש רגיש. הוא לא ילך נגד הפרסום, אני רואה את ההודעה של דודו בזק שאני גם עומד מאחוריה, אבל כל הזעזוע של המשפחה ברגע שאלו שם של קבוצה אחרת. עכשיו, ברגע שאלו שם, כאתמול, הרבה
1: כאילו
0: תגובות...
1: כאילו שם של קבוצה אחרת שבפרופיל נמוך כאילו, מבחינתם.
0: יפה.
1: זו הבעיה.
0: קיבלתי כאילו מאוד תגובות על הקטע כאילו ששכטר אמר שהם בודקים עם סוכנים, גרמניה, אפשרויות, בונדסליגה והכל. כי ברגע שנאמר לך, אבל ברגע שנאמר לך שלא רוצים, האופציות שלך.
1: נכון.
0: אתה מבין?
1: זה נכון.
0: זה הקטע. ברגע בודקים כאילו האופציות...
1: אבל אני מרדיש תגוע על בונדס, חכו לאט לאט.
0: זה נגיד חוסר מודעות, מסכים איתך. אבל לא חשוב. ברגע, אתה לא תקבע לי, אתה לא רוצה אותי, אין בעיה. אל דבר איתי על העתיד שלי. אתה אומר לי, אתה משוחרר, אבל לא אמרו לו, אתה משוחרר. המשפחה אומרת, אמרו את השם קריית שמונה. וזה גרם לה, הבנת? זה גרם לכל הסאגה הזו. בוא נראה, אתה יודע, זה מה שנקרא לעקוב אחרי הדברים. יאללה, בדלק, בוא נעבור צעד קדימה, ואני רוצה להגיד לך שאתמול דיברתם על כך, אבל אני רוצה למסגר את זה, שבעקבות החשיפה אתמול של ניר קלינגר ביציע העיתונות, אם אני ממסגר את כל החשיפה, זה מכבי תל אביב, בא בדרישות חדשות, מכבי תל אביב...
1: אמר את זה קלינגר יפה שבא בדרישות מכשילות אפילו.
0: כן, בדרישות חדשות, זאת אומרת מה שנקרא מערימה קשיים, בא בדרישות חדשות, שם הרף יותר גבוה. אבל אני טוען שעם כל הכבוד, ואני אתן לך את הטיעונים שלי, כי אני יודע שאתה נגד, אני אשמח לשמוע אותך, שהדרישה של גולדר ואנגלידיס סופר מוצדקת, ככה. גם עכשיו עם אבו פרחי, שמדובר בעסקה פי 1,007 מיליון, יש הצעה רשמית של קולורדו,
1: נכון.
0: דנים על ההצעה.
1: נכון.
0: רונן קצב עבורי. הוא לא פחות מפעלי רמדני, רונן קצב מה שעשה בעסקאות, עבורי הוא פי 1,000 מפעלי רמדני.
1: אוקיי.
0: שהייתה הצעה רק הרבה יותר גבוהה של מיליונים, מיליונים, מיליונים, מיליונים. על ערן זהבי,
1: כן.
0: הייתה הצעה רשמית.
1: הייתה הצעה רשמית.
0: מסין, והתחלנו לדון.
1: נכון.
0: למכבי תל אביב, עם כל הכבוד, יש לי הערכה לפעלי רמדני, הוא סוכן, אבל עם כל הכבוד, זה שהוא מנהל את זה, גם אתה יכול לנהל את זה, וגם מישהו מבית קפה יכול לנהל את זה. מכבי לא קיבלה הצעה רשמית. עכשיו, כשאתה מקבל הצעה רשמית, אתה מתחיל מה שנקרא לשייף אותה. אני עד עכשיו, כאילו, טענתי שכאילו מכבי צודקת, היא רוצה 3 מיליון,
1: נכון.
0: שימו לי 3 מיליון, תודה רבה.
1: אבל זה יותר משלושה, אגב.
0: אתמול, על פי קלינגר, כן, על פי קלינגר, בסיכור...
1: זה 3.5 כבר מדובר.
0: זה 3.5, זה כבר 4.
1: כי הם רוצים שהוא יוותר על רביבו, וזה וזה.
0: אין לי בעיה מה הוא יוותר 15, מה הוא יוותר 20, אני
1: הם
0: אומר
1: רוצים 3 מיליון.
0: אוקיי. אם עכשיו הדרישה היא 4 מיליון, גם לא חשוב מי מוותר מה הם רוצים, אז זה משהו אחר. אני ידעתי על 3 מיליון, ולכן אני אומר לך, שגולדר ואנגלידיס צודקים, זה לא שוק. שלחו,
1: זה לא
0: הצעה רשמית.
1: לא, מהבחינה הזאת, אני פחות מקבל את זה.
0: למה?
1: כן,
0: למה? למה? כי מה?
1: אגב, לא, אגב, לא מעניין אותי, המעמד של פעלי רמדני הוא כזה או כזה או כזה.
0: אתה רוצה עוד?
1: גם מבחינתי,
0: זה בסדר שנתתי היה... לך את ערן זהבי, נתתי לך
1: כן.
0: דוגמה, נתתי לך
1: כולם,
0: דוגמה.
1: הרוב מגישים.
0: ונתתי לך עכשיו דוגמה עכשווית של אבו פרחי, של שיפור.

0: ומיליון, שיש הצעה רשמית, עכשיו תגיד לי, פה הצעה רשמית, ואז אתה מדבר.
1: אין בעיה, אין בעיה.
0: מדבר עם הקבוצה. מה, אתה מדבר עם הסוכן?
1: שזה כן התנהלות מוכרת, שסוכן פונה לקבוצה, הוא מייצג את אלצ'ה מול הקבוצה, מול מכבי תל אביב.
0: תביאו הצעה רשמית. בסדר. זו התגובה הראשונה של כל קבוצה.
1: הוא אמר לו, תגיש הצעה נגדית, וגולדה מגיש הצעה נגדית.
0: אבל זה לא עכשיו...
1: מה זה משנה, אם יש לך את הנייר או בלי הנייר?
0: לא רוצה לפגוע באנשים, זה לא ניהול של הלבל הרביעי בכדורגל.
1: אין בעיה.
0: טוב, יאללה, מה מדברים? גולדהר רוצה משהו.
1: סבבה.
0: מסודר, זה הקטע. שלחו הצעה
1: רשמית. אז אם ישלחו, אז אוקיי, ואז ייסגר?
0: לא, תלוי, עוד פעם. אם ההצעה רשמית...
1: זה מה שיהיה, זאת תהיה
0: ההצעה. זו ההצעה. שמה, אם יגידו שלושה?
1: כן.
0: אם ההצעה רשמית שמשלחו שלושה מיליון, ייסגר.
1: הוא ייסגר? אז אני... רגע, רק נגיד ככה.
0: ייסגר.
1: אחרי שהייתה שיחה בין חיים רביבו למנהל,
0: אתה לא מבין, לא יורד לך סימון.
1: הוא יוצא מחר לסופיה.
0: כן, לא יורד לך סימון.
1: ככל הנראה.
0: לא יורד לך סימון בערבוב. הרי אתה יודע, נגיד, אני מאוד... אני מצדיע בשבוע האחרון לבחור בשם מג'די חלילי, אתה יודע מי זה? זה אבא של ענן.
1: ברור.
0: יפה, אתה יודע מי זה? אני כאילו מצדיע לו, כי הוא הפיק לקחים. מה הכוונה? הוא קשקש את עצמו לדעת, קשקש את עצמו לדעת לפני המעבר לאינטר. זאת אומרת, זה בחיים שלנו, איפה שגדלנו בשכונה, לא צועקים יש לפני שהכדור פוגע ברשת. לא צועקים יש, אתה צועק יש, ואז שחקן עודף מהקו. והוא דיבר הרבה וסתם לפני שהוא חתם באינטר, ואז כאילו נכשלה
1: איתה.
0: הוא הוריד פרופיל, לא דיבר כלום, יש קריסטל פלס. ולכן אני אומר לך, למה לא תיקח את הצעד שיכול להיות שאלצ'ה משתמשת בגלל כל הקטע הישראלי, והכל מה שנקרא לא באופן רשמי. עכשיו, מה זה צריך לעניין?
1: גם לגיטימי.
0: לא, לא לגיטימי.
1: כן, לגיטימי.
0: לא לגיטימי. יש פה קבוצה שמתנהלת בצורה ביזנס, בצורה ראויה. יש פה את גולדהר, שזה מה שנקרא אילוי ברמת ניהול.
1: חד משמעית אילוי.
0: שלח הצעה, שלח הצעה. שלח הצעה, יכול להיות שאחרי זה נדון פה על השולחן.
1: אבל עובדה, אבל
0: ונגיד
1: עובדה.
0: ונגיד שהכשילו.
1: אבל תקשיב רגע, אבל עובדה שמכבי תל אביב מגיבה להצעה דרך פאלי. אז היא מגיבה להצעה, זאת אומרת שיש הצעה.
0: לא.
1: לבוא ולהגיד אין הצעה כי לא שלחו לי במייל,
0: זה לא,
1: משהו
0: זה
1: אחר.
0: זה לא נכון.
1: למה?
0: כי זה שכל הדיבורים מסביב זה דיבורים
1: הנה, אבל
0: שפה
1: קוטבים. הנה, אבל
0: טרינגר הביא
1: לך אתמול את השלושה סעיפים.
0: אבל...
1: אגב.
0: לא, מה מכבי דורשת?
1: כן, אבל זו הצעה הנגדית שלה.
0: מה מכבי דורשת?
1: על מה היא דורשת?
0: מעצמה, כאילו מה מכבי דורשת?
1: לא, היא אומרת, בעקבות ההצעה מאלצ'ה, שעברה דרך פאלי.
0: אבל קודם כל, הצעה נגד... לא, אתה אומר שזה ייסגר, נכון?
1: אני מעריך שזה ייסגר.
0: ייסגר רק הצעה רשמית?
1: לא, בסוף תגיע הצעה רשמית.
0: אם יש הצעה רשמית, ואם אתה אומר שהצעה רשמית שתגיע, למה הם לא שולחים? כי הליגה נפתחת שם.
1: סוף שבוע.
0: יפה, אם הצעה רשמית 3 מיליון,
1: נסגר, אז אני מסגר.
0: אם הם שולחים
1: שלושה,
0: אם הם ישלחו פתאום,
1: אגב,
0: אם הם ישלחו
1: פתאום, עמלת סוכן, עמלת סוכן בחיים, מכבי תל אביב לא צריכה לשלם לך.
0: כן.
1: רק אלצ'ה סלסלם.
0: עוד פעם, זה בגלל שיש קרב משפחה נגד מכבי תל אביב, ואנחנו מביאים את כל הצדדים ואת כל הפרשנויות. ברור שיש מלא אינטרסים, ומפעילים תקשורת, ומפעילים אנשים.
1: כולם מפעילים את כולם.
0: לגיטימי. ולכן אני אומר, הערכתי, ברגע שתהיה
1: הצעה רשמית,
0: נייר. ואם אתה אומר שלושה, תשמע, אם הם יציעו 2-2, 2-4, מה הבנת?
1: אבל פאלי, אבל אומר לך קלינגר, עוד פעם, אני עכשיו מסתמך על קלינגר, בסדר? פאלי אמר לו שלושה.
0: קלינגר מסתמך על המשפחה.
1: נכון.
0: סבבה.
1: נכון.
0: יפה. אני שומע, אתה יודע, המשפחה צריכה, בוא, המשפחה במצב לא, בסיטואציה לא פשוטה.
1: הכי קשה בעולם.
0: כי יש פה שחקן שלא יצא למשחק. זאת אומרת, שחקן שלא יצא למשחק,
1: ברור.
0: אז תחשוב, זה לא פשוט. בוא, וזה משפחה נאורה, חשובה, רצינית, ספורטיבית.
1: לגמרי, לגמרי.
0: יש פה שחקן שלא יצא למשחק,
1: כן.
0: אז כאילו, ויש פה זעם שלא...
1: ולכן אני חושב שאתה נגיד... טעות, כי עובדה שמחר הוא הולך לצאת למשחק.
0: יפה, אז בוא נגיד, אתה מבין?
1: מה קרה, הראש לא פתאום הכל בסדר?
0: אתה מבין?
1: נו.
0: זה הייתה, אני התבטאתי בצורה מאוד קיצונית, וחיים זה רמה של יותר מאח שלי. חיים ודוד זה שנים עם שיתופי פעולה, אבל אני אמרתי שזה שערוריה, זה חוצפה. ותחשוב שאני אומר את זה, אבל בטח הוא מקבל חיים אלפי הודעות, בוא נה, זה מכבי תל אביב.
1: אבל אתה יודע מה החוצפה מבחינתי? החוצפה זה לבקש מחיים רביבו, תוותר לך 15%. למה הוא צריך לוותר על זה?
0: אני אתייחס לזה, אבל לכן מה שאתה אומר, שבסוף הוא יוצא בחמישי, אז בכלל מה עשיתם פה?
1: נכון.
0: זאת אומרת, אתה מבין?
1: מסכים, גול עצמי לגמרי.
0: שפכתם את התינוק עם המים.
1: גול עצמי.
0: זה התנהגות, לא מתאים לחיים, ועוד פעם אני אחזור ואומר כך, שקיבלתי את זה מהמקור הכי הכי בכיר שהיה מעורב בעניין.
1: שמה?
0: שחיים רביבו סגר בסלטה, סגר, לפני משחק מול פרטיזן, אומר לו גיורא שפיגל, חיים חשוב לי וחיים שיחק,
1: בסדר.
0: שהוא סגור,
1: בסדר.
0: ולכן ההתנהלות, הקטע של רוי, בסופו של דבר שלא
1: יצא... עכשיו תסביר לי רגע, למה רוי רביבו או חיים רביבו, אני לא יודע מי, צריך מטר על 400 דולר או יורו, למה?
0: אז אני אגיד לך, אני לוקח את כל המקשה
1: של כל... קפייקות, מה זה?
0: אז אני אגיד לך. אז אני אגיד לך.
1: דמי שירות, מה?
0: אני אגיד לך. אני לוקח את כל המקשה של העסקה, לכאורה, עמלות סוכן.
1: אתה אומר, מעניין לך 3 מיליון.
0: בדיוק. אתה מבין? אתה מבין?

0: חיים מבטר, חיים מבטר על 2%, חיים מבטר 3%, רוי מוציא כסף. אני רואה את זה ככה. מכבי, בצדק, עוד פעם אני אומר, הדרישה המוצדקת של גולדהר ואנגלידיס,
1: 3 מיליון.
0: 3 מיליון, תודה רבה, תסתדרו איתם. ברור, ברור לי שבסופו של דבר שקלינגר חושף שהוא מרוויח רק 150 אלף יורו. ברור לי שקלינגר גם סיפר לי שהבטיחו לו מענק, והוא לא קיבל. ככה קלינגר סיפר לי שהבטיחו לו מענקים, הוא אמר את זה גם בתוכנית, והוא לא קיבל. ברור לי, אין לי בעיה. ברור שיש פה את הרווח. לא, אני אומר, ברור שיש פה גם את הרווח של חיים על הכרטיס שזה מה שנקרא
1: שנים
0: ושנים. ולכן, אני לוקח את הכל. אני אומר, מכבי רוצה 3 מיליון, אם הם שמים 3 מיליון נקי, העסקה נתגרת.
1: אני אגיד לך משהו, בסופו של דבר מדובר, כרגע מדובר על פער של 400,000. זה הפער.
0: אבל עוד פעם, אתה אומר מאיפה זה יוצא.
1: לא משהו, רגע, שנייה.
0: זה הקטע, אתה אומר מאיפה זה יוצא.
1: יפה, אז אני אומר, אני אומר...
0: אתה מעניין אותך מאיפה זה יוצא.
1: אם אני הייתי אבא של רוי, אני הייתי מצליח להוציא את זה.
0: יפה.
1: הייתי אומר לה, בטרו אתם על 200, אני על 200, אני על הטק, טק, טק, מוציא אותו.
0: יפה.
1: אבל הוא ישחק נגד סופיה, ככל אני ישחק נגד סופיה, ולדעתי, אחרי זה... כן יכול לקרוא את המעבר.
0: יפה, אתה מבין?
1: רגע, אתה תשאיר שחקן ממורמר בסגל שלך, זה הרי לא הגיוני.
0: שנייה, שני דברים. דבר ראשון, לא מעניין אותי מאיפה הכסף יוצא. תנו למכבי 3 מיליון, לא מעניין אותי. חיים מוציא את הכסף, רוי מוציא את הכסף, דוד מוציא את הכסף.
1: סבבה.
0: יפה, תנו 3 מיליון. לגבי מה שאמרת, אין התכנות של 1 למיליון, זה יהיה קפקאי, אם רוי רביבו ימשיך לשחק במכבי תל אביב, כי הוא לא שיחק. הוא בא למאמן, אני לא רוצה
1: להיות פה הראש שלי. ואם הוא פותח בהרכב יום
0: חמישי? אין בעיה באופן הזמני.
1: בנקודה הזאת.
0: רוי רביבו שאין לו חשק, יותר טוב מנועם בן ארוש, שיש לו חשק.
1: זה בדורה.
0: יופי. רוי רביבו שאין לו חשק, יותר טוב מ9 שחקנים של מכבי תל אביב, שעולים עם סופר חשק. אז אין לי בעיה. אבל כללית, אם אתה אומר לי בלום...
1: אז אם אין לו חשק, למה הוא לא צריך ביום חמישי האחרון?
0: יפה, הוא צריך. זהו, זה הטעות הפטלית. אם אתה משחק
1: פה... טעות והתנהלות. בוא, גם גולדה...
0: זה עוד יותר.
1: כי מכבי...
0: אבל עוד פעם, זה פרשנות. אני אומר, מכבי בסדר גמור. הוא גמר את שריף.
1: אני גם חושב שאני אין שום ביקורת על מכבי.
0: צ'אנסי, מכבי אמרו לו, אתה משוחרר. אתה
1: אבל
0: משוחרר.
1: תביא את השלושה.
0: תביא את השלושה, אתה משוחרר. Okay. הגענו למסקנה, אתה משוחרר. מכבי יכולה לבוא, ללכת טבול הרס, להגיד לו, תקשיב, תעשה מה שאתה רוצה, אתה שחקן okay. שלנו, הלאה.
1: יש לך חוזה.
0: יציע, לא יציע, זה לא בעיה בשבילנו, כסף הלאה, תעשה מה שאתה רוצה. אומרת לו, אתה משוחרר. רוצים 3 מיליון שלדעתי זה ייסגר. אם אתה לוקח אותי קדימה, תשמע, בוא, מה שאתה אומר זה מאוד מאוד ריאלי, ואני אסביר לך איפה זה ריאלי. אלצ'ה עלולה לרדת, זה קבוצות שתוך שנייה, בוא,
1: הם מתחילים ליגה.
0: עם כל הכבוד, זה לא...
1: הם מתחילים סוף שבוע, קרוב ושם נסתם.
0: בוא, זה לא עכשיו עירוני מודיעין. עם כל הכבוד, צאנסי, הם תוך שנייה, תקשיב, לא חשוב לגד מי משחקים.
1: לא, סתם אני, מה רביבו הפסיד
0: בו. זה מועדונים, דרך אגב, אתה רוצה שאני אתן לך את הדוגמה? נתתי לך, אני אחדד לך עוד יותר את הדוגמה.
1: הנה, יכול לסחק נגד לקורוניה.
0: אני אתן לך עוד יותר את הדוגמה. אני אתן לך את הדוגמה של האוסו. האוסו. האוסו,
1: כן.
0: שהוצא למכבי תל אביב. מכבי תל אביב אמרה, אחלה, תותח, רק מה? יש לנו 9 זרים.
1: נכון, אין להם אפשרות.
0: אי אפשר לדבר.
1: אין.
0: אי אפשר לדבר.
1: אבל אתה יודע מה?
0: לכן, הקטע הזה...
1: אתה יודע מה ונרין אומר עכשיו בימים האחרונים?
0: שמה?
1: הוא הולך לחפש שחקנים בשוק הישראלי. אין, אי אפשר להביא זרים. אין, הוא לא יכול.
0: כן, תקועים לו.
1: אין לו מספר, כן. אין לו מספר. הוא הולך... עכשיו, את מי אתה יכול להביא? את מי אתה יכול להביא היום? איזה ישראלי היום כן אתה יכול להביא
0: לשדרג את מכבי?
1: אני לא רואה אחד.
0: גם אני לא.
1: עוד פעם, בהנחה, ואף אחד לא מבאר שבע ולא מביתר ולא מ...
0: בוא, איזה ישראלי אתה... מה? איפה אתה? איזה ישראלי אתה יכול?
1: דיברו על אוס בילו, בכלל לא רלוונטי כבר.
0: אבל אוס בילו זה ערך מוסף.
1: שום ערך מוסף.
0: זה שדרוג, בוא, תעבדו על דוידה, הוא יותר טוב מאוס בילו, תעבדו עליו.
1: לא יודע מה קורה עם דוידה שם.
0: סבבה, בדעיכה, בנסיגה, בקריסה, אבל אני אומר, זה לא עכשיו אמרת לי אוס בילו, זה כמו שסיפרתי על מדמון.
1: נכון.
0: שהביאו שחקן איבוי.
1: נכון.
0: אתה רואה, 2 מיליון יורו, אבל היו, זה היה
1: תקופה. תגיד לי, אגב, יש ביקורת כלפי מיץ' גולדהר, ואני יכול להבין את האוהדים. אבל, רגע, שנייה, אבל מצד שני, בוא נגיד שנה שעברה, הוא הביא לך את אנדרדה ב-1.800. נכון? ביורו.
0: כן, אבל זה לא מעניין את האוהד.
1: לא, נכון,
0: האוהד מעניין אותו שאתה פותח ככה את
1: האוהד. אבל אני מיץ' גולדהר, אני אומר, וואלה, אולי אני לא סומך על הצוות
0: המקצוע הזה. אבל הוא זרק אותם. בסדר,
1: כן.
0: יפה, הכשילו אותי, זאת אומרת, ינקלה כאילו זרם אחרי שעשו לו נזק, שמדדנו אותו ב10 מיליון. נכון, 10 מיליון עשו לינקלה נזק,
1: זרם. אז אתה אומר, הוא הזיז את בן מנספורד.
0: את כולם הזיז שם, כן. מנספורד הלך, הכל הלך, כן. עשו לו פה, זאת אומרת, הביאו לו בובלים, נכון?
1: כן.
0: יפה, הביאו מנהל מקצועי חדש, אז מה אתה רוצה, שמיץ' קודם כל צריך להיפטר מהקיים? עכשיו, אתה לא מבין, זה מלא ספינים לקיים, אין הצעות, אין הצעות. אין הצעות בפקס, במייל, אין הצעות. זה שעושים ספינים בתקשורת.
1: זה לדעתי ספינים של מכבי.
0: ורוצים את זה.
1: אני דווקא רואה בזה ספינים של מכבי.
0: סבבה, זה ספינים, אבל אין הצעות.
1: אתה מדבר על אחרים.
0: כן,

0: סנטה, אתה מבין? כל השחקנים האלה. אין הצעות תכלס, יאללה, אוקיי, בוא ניפטר, בוא נביא חדשים. אי אפשר, אין סחורה.
1: תקשיב, הם התקעו עם אנרי אדו. הם תקועים עם אנרי אדו. עם ניקו אלסקו. יפה. עם אנדרדה, הם תקועים איתם. ניקו אלסקו
0: זה ים כסף.
1: 600 אלף יורו שכר.
0: אתה מבין? אז קודם כל...
1: הם קנו אותו, גם אותו קנו ב-1.600.
0: אתה צריך להבין, בעיה.
1: אותו ב-1.800, נכון,
0: נכון.
1: אז להגיד שגולדהר לא משקיע בכלל, בוא, זה לא הגון.
0: נכון שאתה אוהד זה לא מעניין, הוא רוצה את הקבוצה שעולה על קר הדשא, וזה נראה כרגע רע, רע, רע, הכי רע בעולם. אבל יש פה מה שנקרא דברים שעם כל הכבוד, בוא, הוא יושב מיץ' גולדהר, ואומר להם, הלו, בישלתם, תנקו.
1: ואיך זה מבחינתך? אתה יודע מה, בוא נגיד ככה, אני חושב שאם זה היה מועדון אחר, ורוי רביבו עושה מה שעושה ביום חמישי, ולא טס עם הקבוצה, והוא פותח בהרכב ביום חמישי, היינו מבקרים אותו.
0: שאלה גדולה, אני אגיד לך משהו, שגם פה מכבי צודקת, כי ברגע שפורסם בצורה רשמית, ופה כל הצדדים אומרים אמת, שהוא בא לקני מילר, וקני מילר אמר לו, אתה איתך,
1: כן.
0: אתה לא יכול שנייה אחרי זה, לא לעשות סנקציות צון אפילו.
1: אוקיי.
0: תקשיב, כלום, לא לעשות לשחקן כלום, שום דבר, ברגע שהמאמן אמר לו, תקשיב, אני איתך. אם המאמן הייתה יוצאת הודעה, והמאמן אומר לו, תקשיב, רוי, אני מבין את התחושות שלך, אללה, קדימה למטוס, בלגן של החיים אחרי זה השלום.
1: אני לא יודע אם שמעת את יצחק זור, יצחק זור היה מאוד נחרץ פה.
0: שמה?
1: הוא אמר שמכבי תל אביב לא מתנהלים נכון מול רוי רביבו, שהוא לא רוצה להישאר בקבוצה. שאם הוא ישאר, אם ישאירו אותו, הוא לא יהיה ברבע יכולת. מה שאנחנו אומרים.
0: לא, אבל זה... אז מה הוא חידש? שמה?
1: לא, הוא אמר את זה כשחקן בית, שמה? שהוא מצפה ממכבי תל אביב, לסגור את זה כמה שיותר מהר.
0: עוד פעם, צאנצי, איזה העניין. אתה מכיר את צ'רלי וחצי, איזה עסק, שגדל לי, אני לא עושה ממך עסק. יופי, אותו דבר. תביאו הצעה.
1: יש הצעה.
0: זה... אין. איזה הצעה, צאנצי.
1: יש הצעה. של פאלי רמדאני.
0: של פאלי רמדאני.
1: סבבה.
0: אז אין... בוא.
1: נו, אז לא קיבלו פקס, או כן קיבלו פקס, כן קיבלו
0: מה, לא קיבלו מה. מה זה שכונה, אבל מכבי זה שכונה.
1: אז מה, ככה זה מתנהל? אתה לא מבין ככה זה מתנהל?
0: זה לא מתנהל ככה.
1: ככה. תגיד לי, מישקו. לא נהיה ככה. בטח, מכבי תל אביב שלחו הודעה רשמית? לא. לא.
0: מישקו, תקשיב, מישקו למכבי תל אביב, גם על תמיר, גם על זה, ואז היה משא ומתן.
1: לא, מישקו דיבר איתם. מישקו דיבר איתם. לא הביא שום הצעה.
0: בוא ניקח את תמיר בלט. מישקו שלח למכבי מה הוא רוצה.
1: נכון.
0: מכבי הציעו על ההצעה של מישקו. מה הם נותנים? אתה פרסמת. שזה 900, יפה, ונוצר חוסר הסכמה.
1: אבל לא הייתה הצעה, למה פה תל אביב נתנה הצעה, מסודרת דיבור עם מישקו, מישקו זה פאלי, תודה רבה לתרות.
0: זה לא שכונה, נחמד שצד אחד רוצה לגייס אליו לובי ולהציג את זה, אין בעיה, אתם רוצים, אני לא מבין, אתם רוצים, שלחו הצעה. אלצ'ה. אז מה אכפת לי עם אלצ'ה בגלל שהוא ישראלי-יהודי?
1: אני לא יודע אם זו הסיבה.
0: בגלל הדיון. לך תדע.
1: יכול להיות.
0: מה אכפת לי? מה הם מעניינים?
1: אני לא יודע מה. לא יודע מה הסיבה.
0: בוא'נה, תכבדו. 40 פה אלצ'ה זה לא אחד כמו מיץ' גולדהר. תכבדו, שלחו הצעה.
1: בסדר.
0: או חפשו. הלאה. לכו הביתה. מה זה? שלחו הצעה רשמית. מאיזה טענה אני יכול לבוא למכבי? אם הייתה הצעה?
1: פאלי, פאלי רמדן הביא הצעה בעל פה, זה לא משנה בכלל, ומכבי כפו, קלינגר מפרסם.
0: לא.
1: מכבי נתנה הצעה נגדית. על מה הצעה נגדית?
0: שזה ייסגר להערכתי, ואיפה אני נגיד יתהפך, שלחו הצעה, תכתבו 3 מיליון נקי למכבי.
1: ואם מכבי לא תשחרר אז.
0: אז כאילו אם נגיד 3 מיליון, שזה כאילו מה שנקרא, אפילו שאני מחזיק מרוי הרבה יותר, אבל נגיד שזה ריאלי, אתה מבין? אין בעיה. אתה מבין?
1: אגב, אבו פרחי גם ככל הנראה טס, ואחרי זה הוא יעבור לקולורדו.
0: אבו פרחי גם טס?
1: יטוס, ואחרי זה יעבור לקולורדו.
0: ככה.
1: אז הוא גבר, אבו פרחי.
0: גבר.
1: כן.
0: גבר,
1: כן.
0: יפה. בדלק, בוא נרד, מה לעשות? זה ליגת העל, בוא נרד לטבריה. לטבריה שזה סיפור מעניין.
1: אוקיי.
0: זה סיפור בפרופיל הרבה יותר נמוך, אבל אתה יודע, צריך לגעת, כי זה עלול להיות הביזיון הכי גדול שיכול להיות בכדורגל. תקשיב. יש מאמן שטוען כאילו שזה הובטח לו, קריספיל, מוטי קריספיל.
1: כן.
0: מוטי קריספיל הוא המאמן של טבריה, שטוען שזה הובטח לו כמה שנים, מה נגיד, שבסיאו הוא היה מה שנקרא מאמן בינוני במגדל העמק בליגה א'. כי אתה בטח שואל, הוא עבד, עוזר מאמן, עשה עבודה כעוזר מאמן, אבל כעוזר. עכשיו תגיד לי, רז, איפה השם הזה מתחבר לך כמאמן? יופי, לא מתחבר כמאמן, כי הוא היה בליגה א', יופי. אז מבחינת טבריה שגם ככה נמצאת. ואז אלו, הוא לא יכול בכלל להיות.
1: אין לו פרו.
0: יפה, ואז אני מספר לך, אני חייב, זה אתה טועה וגם בטח בדלק, חולה על השמות האלה, שמות, תהיה מרוכז על השמות,
1: okay.
0: שאנשי השמות הללו יוצרים קשר, הם אנשים עם תעודות, קח אותנו, קח אותנו.
1: שלומי אדראי.
0: קח אותנו קריספיל, קח אותנו קריספיל, קח אותנו קריספיל.

0: דרך אגב, זו הייתה חשיפה שלי בזמנו, בשבת ביציע.
1: נכון, אני זוכר את זה.
0: שלומי אדראי היה ברעננה.
1: נכון.
0: המאמין לא היה לו פרו.
1: הוא ישב שם.
0: הוא ישב על הספסל, נכון. והיה...
1: ובעקבות זאת,
0: הוא היה מקבל,
1: שינו את ההחלטה.
0: יפה, הוא היה מקבל 7,000 שקל בחודש.
1: לישון על הספסל.
0: רק לישון על הספסל. כדי שלישון על הספסל.
1: ששלומי אדראי היה מאמן מצוין.
0: אה, קרה לך, עילוי.
1: בנוע, מערים.
0: מה זה, גידל דורות של
1: שחקנים.
0: אבל אנחנו מדברים כבר אחרי שהוא עזב.
1: כן, כן, כן.
0: יופי. ועכשיו, מי השמות?
1: אוקיי. להלן השמות.
0: להלן השמות. רגע, אני רוצה שבדל אגב יהיה מרוכז. אחד, אנשיו של שמעון הדרי.
1: וואו.
0: שיש לו תעודה. אנשיו של נמרוד קוסטיקה. יש לו תעודה. אנשיו של... תקשיב, זה שם שאפילו לי הלך לאיבוד.
1: קובי רפואה?
0: אלון זיו.
1: וואו,
0: אתה זוכר שהמאמן בליגה הלאומית.
1: נצרה, נוף הגליל.
0: הוא פוטר מיפו, אחרי זה פוטר מנוף הגליל. וזה כן, היה אז... אנשיו של אלון זיו. אותו, אנשיו, אנשיהם. זאת אומרת, אנשיהם לכיוון קריספיל, אולי זה לא מייצג אותם, אבל קיבל טלפון. ועכשיו השם, כי נגיד הם, וזה שם שאני הכי אוהב, הם לכאורה עוד בפרופיל שאנשי כדורגל אומרים,
1: וואלה, מכירים אותם.
0: מכירים, בוא נהיו פעם כאלה.
1: שכחנו, אבל מכירים.
0: מכירים. יש בחור, אתה בטוח, אתה אכבר כדורגל, אתה תגיד לי, וואלה, רז, אני יודע מי זה. שקריספיל אוהב אותו, רוצה אותו, ודווקא הוא לא ממהר להגיע. אתה יודע מי? עודד קוטר, אתה זוכר את
1: השם?
0: איזה שם?
1: בטח, אצלכם הוא היה גם.
0: בזמן, היה בקאוקאב. עוד שבבליקי רץ על הקווים בקאוקאב.
1: בבליקי, שהיה שדר קווים בבליקי. בקאוקאב.
0: בקאוקאב, נכון, אתה צודק, דרך אגב, הוא אימן בקאוקאב. עודד קוטר, אבל הוא יש לו בית ספר לכדורגל משהו
1: בעקו. הוא בנשים, הוא לא עבר לנשים?
0: היה נשים, גברים, בסדר, עודד קוטר, חמוד. אין אנשים כאלה חולה עליהם.
1: אז הוא רוצה אותו והוא לא רוצה אליו.
0: עודד קוטר עבורי, זה גם, אני עכשיו מחבר אותך ובדלק לדיון אדיר. עודד קוטר זה אלון שרייר של שנות ה-2000. איזה שם דפקתי לך? זה כאילו הילדים...
1: שגם הוא גם אמן.
0: הילדים לא יודעים מי זה אלון שרייר.
1: הנה, בדלק מכיר?
0: לא, הנה, בדלק לא מכיר.
1: לא מכיר.
0: תחשב, הילדים...
1: הוא
0: אומר שמכיר. אלון שרייר היה, תקשיב, מה קרה לך?
1: אבל תדע, אז בזמנו, הייתה תקופה קצרה, שאמרו שאולי קוטר הזה, אולי... איפה הוא היה באיזה קבוצה?
0: בסכנין, בסכנין. בסכנין, הוא היה עוזר מאמן רביעי.
1: נכון, נכון.
0: בפיתורים של השישה מאמנים.
1: נכון, נכון, נכון.
0: ואותה עונה שהתחילה לדעתי עם סבירסקי.
1: הוא היה משהו בבית ספר,
0: מורה בבית ספר, רוצה אותו. מי שכן מציעים אותו חזק חזק, זה רבית גזל, זוכר את השם הזה?
1: בטח,
0: כן,
1: מה איתו בכלל?
0: הוא היה משהו בצעירות, עכשיו בנבחרות, באקדמיות.
1: הוא עוזר מאמן שם שם.
0: אחי, רבית גזל כבר הגיע לפרופיל שהיה בכפר סבא.
1: שלומי דור לא הציעו אותו, אבל
0: לא שמעתי את השם הזה. לא שמעתי את השם הזה.
1: וואלה.
0: כן, לא שמעתי.
1: איפה הוא מאמן? הוא מאמן איפשהו. הוא בליגה אלף, לא?
0: בקריית אתא, נכון.
1: הוא בקריית אתא.
0: לא יודע אם הוא נשאר שם, היה אז בקריית אתא. לא יודע אם התעודה שרדה. זה גם. אני אומר לך מה,
1: בבוקר, כל אלה לא יהיו.
0: אני אומר לך מה, בבוקר, שהתעוררתי, הייתי צריך רגע, סבלנות שאני אהיה מרוכז, שאני אוכל להביא את המידע לחמש באוויר.
1: אני אומר, יכול איזה מישהו צעיר כזה, איזה מישהו צעיר.
0: זה כול, דרך אגב...
1: אף אחד מהם לא צעיר, מה?
0: מה זה צעיר?
1: צעיר, צעיר...
0: לא, לא, הוא יביא פלקטים.
1: פלקטים,
0: הוא אומר, הבטיחו לי, אז הוא יביא פלקטים, מישהו שישב על הספסל. הצעירים האלה, נראה לך, הוא יביא צעיר, שמה שנקרא, יגיד, אני מאמן, אבל בוא, אם נהיה רציניים, צנצי, אחרי המידע, בוא, זה עצוב. זה עוד פעם מבחינת טבריה, שגם אחרי...
1: אתה יודע מה יותר עצוב מבחינתי, עם כל הכבוד, מוטי קריספיל?
0: מי, חודדה?
1: לא, מוטי קריספיל?
0: כן.
1: הוא מראיין את המאמן?
0: כן! הוא מביא את המאמן.
1: הוא מראיין את המאמן.
0: הוא!
1: אמר לי קלמנזון,
0: כן.
1: הוא מראיין את המאמן.
0: אמרתי לך, הוא אומר, הבטיחו לי, ואני אביא את מי שיש לו תעודה. ברור, זה הסיפור. אמרתי, אנשיו של זה פנו לקריספיל, אנשיו של זה, בוא נע, קריספיל לא היה כל כך עסוק מאז שהוא אימן אצל קובי פורטל במגדל. גילוי נאות, קובי פורטל אומר לי שהוא בסדר, שהוא מאמן טוב. אני לא זוכר איזה גדולות ונצורות, אבל אתה מבין, תראה את המצב של טבריה. מאמן שאימן בליגה א', מראיין אנשים עם תעודות.
1: זה הסיפור.
0: מה קרה לך? אתה יודע למה אנחנו הולכים? סקור מה אני אומר לך.
1: תגיד לי, אלירן חודדה מה עושה היום?
0: אלירן חודדה היום בכיוונים מאוד מאוד בעייתיים. בוא נגיד שבשביל חודדה, תראה, ברגע שהיה את מלחמת האחים, קלמנזון, מיקי ביטן, מי שניהל את המועדון, אתה יודע, בגלל שקלמנזון הוא יהודי שאנחנו מאוד אוהבים, הוא איש מקסים, אז כאילו שמרנו תמיד על כבודו. טבריה נועלה, טבריה, כל המתווה המקצועי, הכל, מיקי ביטן, אלירן חודדה. מיקי ביטן, אלירן חודדה, דרך אגב, יש לי אישור מכל הגורמים סביב קלמנזון. זאת אומרת, היה רצון בעדינות, הם כל כך פחדו מהם, אבל כל פעם גם הייתה בקשה ממני,

0: וכאילו, תראה מה שנקרא את חונטת חודדה ומיקי ביטן, לא ספרו כלום, ואז הם נתנו לקלמנזון להיכנס ולהגיד לשחקנים, הלאה, הלאה, הלאה, הלאה.
1: ומעלים אותו בווידאו.
0: ולהעלות אותו בווידאו, זה מה שהם נתנו, הם קבעו הכל.
1: חבל, כי קלמנזון אחלה קלמנזון.
0: לא, אז עכשיו הכל של קלמנזון.
1: אני יודע.
0: מיקי היה מאחורי הקלעים עד לפני שבוע.
1: נגמר. המלחמת האריה, האחים הזו בכלל גמרת
0: הכל. לא, הוא היה דומיננטי עד לפני שבוע, הכל.
1: כן, כן.
0: הכל, בוא נגיד ככה, אמיתי, אנחנו יודעים את זה, סביב הפרשה.
1: תראה מה הוועדה אומרים.
0: למרות שכמו שאומר אור אבולאפיה, עורך של אתר ערוץ הספורט, יש לו איזו בדיחה מאוד יפה. הוא תמיד אומר, אם אתה עושה איחוד תיקים, מיקי ביטן מורחק ל-107 שנים. כאילו, ומיקי עודד, מיקי צוחק, מיקי ביטן אומר את זה. כאילו מיקי אומר את זה.
1: אגב, מיקי התראיין פה, רגע, מיקי התראיין פה, אמר, אני ספונסר היום. אני מגייס ספונסר עם הספונסר. עכשיו, מה אני אומר? בואנה, קלמנזון, הוא יכול להיות ספונסר אצל קלמנזון?
0: לא, מיקי בחוץ. מיקי בחוץ, תקשיב, מיקי בחוץ, חודדה בחוץ, ולכן אתה מבין...
1: שלומי ברדרדו בחוץ.
0: לא, עידן אחרי...
1: חנסול בחוץ.
0: עידן אחרי חודדה. עכשיו, שאלת על חודדה? שמע, עשה את כל הטעויות. הוא משלם היום ביוקר על זה שמאמן לפעמים לוקח צעד אחד קדימה ומתפתה. זאת אומרת, מיקי ביטן גמר את חודדה. מה הכוונה?
1: אבל חודדה עצמו, מה, הוא לא זה אחד שנמשך לדברים.
0: צנצי.
1: הוא עשה את מה שעשה.
0: צנצי, אם יהיה מישהו אינסטנציה, נגיד, מעליך, ויש לו את הכוח והכל, ותקשיב, טיפה ימשוך אותך לכיוון שלו.
1: אני לא הולך לשם.
0: יפה, אבל חודדה הלך לשם.
1: אחלה, זו טעות.
0: וחודדה, אתה רואה, כל הדברים.
1: ציפיתי מחודדה, שאני מחזיק ממנו גם יש מקצוע חווה הזמן, וגם בן אדם, שידע לשים את הגבולות, איפה הוא צריך להיות, איפה הוא לא צריך להיות.
0: ולכן, אם יש לי תקווה, בגלל שהוא באמת איש מקסים, איש מקצוע אדיר, התקווה שלי שהוא יקבל רק שנה בחוץ, ישב שנה בחוץ, ינקה את עצמו, ותזכור מה אני אומר לך, יהיה לו ביקוש סיבה לאומית, ויהיה לו ביקוש בליגת העל. בליגת העל יהיה לו ביקוש, כי הוא איש מקצוע, אבל הוא צריך להגיע עם בעלים, שהוא רק מאמן בעלים, זאת אומרת, לא לפסול את חודדה.
1: הוא צריך לבוא מנהל מקצועי מעלה,
0: חודדה עשה.
1: ומנכ״ל תותח מעלה.
0: אנחנו אסור לנו, אנחנו גם עומדים לקראת החגים, להיות אכזרים. חודדה מסכים איתך צנצי, עשה את כל הטעויות. אבל לפסול על הסף, להגיד חודדה הוא נזק לכדורגל, הסוג שהתקרב לכדורגל, שינוח שנה, עונש עולם, שנה, עשה את כל הטעויות,
1: הוא איש מקצוע,
0: אבל איש מקצוע,
1: ביותר,
0: מה
1: ברור.
0: שנקרא, אתה מבין?
1: ברור.
0: בוא תחזור, יפה. בוא נעבור צנצי, לדבר, רגע, אני חייב לראות הודעות, כן, אמרנו את ה... זה כן, אמרנו, לא, דודו בזק כותב לי את התגובה, אבל כאילו
1: אמרנו אמר, את התגובה, גם הוא כתב, אמרתי כבר שרז אמר.
0: כן, אמרנו את התגובה, וציינו את התגובה.
1: אגב, יש כאלה שאומרים ששלומי דור, עוד פעם, אני לא יודע אם זה נכון או לא, שהוא אמר, אני רוצה לבוא כמאמן ראשי.
0: אם לא יכול להיות. אם אני רוצה, מאמן ראשי. חבל על הזמן. כן, אם הוא רוצה, מאמן ראשי. יאללה, בוא נלך לקבוצה החדשה. אני יכול להגיד לך שאתמול, אני מודה למתן דיל, ראש העירייה, אמר בלשכה במהלך הפגישה, שלחו לרז את ההסכם, עברתי על ההסכם, אני יכול להגיד לך ככה, מרגש. מרגש עם כל הקשיים. להתחיל איתך עם הקשיים, ככה. היינו במקומות פי אלף יותר, היינו במועדון ספורט אשדוד. אני שיחקתי מול הפועל אשדוד, ששיחק שם רפי נידם, והיו אגדות בהפועל אשדוד, כל משחק צנצי, 4,000, 5,000, 6,000, כל משחק. עירוני אשדוד הייתה יותר צנועה, אבל גם בעירוני אשדוד, של נאור גלילי, כל משחק היו 2,000, 3,000. עד כאן בסדר? עשו איחוד.
1: אמיר תורג'מן.
0: עשו איחוד. ממסם מחשדוד, ארבעה אוהדים וינשוף.
1: נכון.
0: וזה נמשך שנים.
1: נו, אז מה מרגש אותך פה?
0: מרגש אותי הקטע האחד הזה.
1: שזה מה שיהיה אגב.
0: שבסופו של דבר, ברור, אמרתי, אבל היינו במקומות יותר גבוהים.
1: סבבה.
0: לכן אני מקבל את זה. דרך אגב, לאולגה היו הרבה יותר אוהדים.
1: מחדרה.
0: יפה. חדרה היה להם את האוהדים שלה, עשית את האיחוד הזה.
1: גמרת את אולגה.
0: לא, קיבלת גם. 400, 300.
1: גם, אבל גמרת את אולגה, שבכלל לא מתעניין את זה.
0: כן, אני יכול לתת לך בדיוק.
1: למרות שאמרת לי שאולגה עכשיו מתפתחת.
0: מתפתחת בענק.
1: לאן? איזה ליגה היא עכשיו?
0: כבר עלתה לליגה ב', ויש שם את סבק, שם ראש הקבוצה, הבעלים, הוא מולטי מיליארדר, הוא גייס גם את משפחת אמרם, שם הספונסרים הראשיים של מכבי חיפה.
1: של מכבי חיפה. נכון, אמרם.
0: זה קבוצה שיושבת בליגה ב', תקציב של למעלה ממיליון וחצי.
1: אמרם מאולגה?
0: כן. תקציב של מיליון וחצי כבר.
1: זה מה שאלו?
0: כן, אז הם בפני עצמם. אבל עזוב, זה לא הדיון. הקטע המשמעותי זה המגרש. ברגע שקם מגרש כזה, ואנחנו ערוץ הספורט משדרים, ליגת העל במגרש קסום. זה מזכיר לי את הימים הראשונים של נס ציונה. אתה זוכר? אז.
1: אפילו של ראשון, בסופרלנד.
0: אז, הסופרלנד. אנחנו משדרים ליגת העל.
1: אחלה מגרש.

0: ברחובות.
1: אחלה מגרש.
0: עכשיו אנחנו נתחיל לשדר, היום אנחנו משדרים ליגה לאומית גביע טוטו, בסטארס, החל משבע וחצי, אבל משבוע הבא ליגה יוצאת לדרך, בשלישי נשדר מרחובות.
1: מי ישחק שם הבא?
0: יש שם קבוצות גם מליגה לאומית. יופי. ברגע שיש קבוצה מרחובות, וואלה, איך אומרים? דן דיל. זאת אומרת, מתן דיל, ראש העירייה, שיחק אותה. עכשיו, הקטע שבסופו של דבר שורדות, שעריים,
1: ומרמוד
0: בליגה ג' אבל הם הביאו את זה על עצמן.
1: בסדר גמור, אין בעיה.
0: אתה יודע, המצב הכלכלי, אני לא צריך לספר לך.
1: אני יודע.
0: אין אפשרות.
1: אבל הבעיה, שאמרו להם, אל תעלו ליגה, לליגה ב' אפילו.
0: עוד פעם, הם לא יכולות לעלות.
1: אני לא יודע.
0: ההסכם כרגע הוא לשלוש שנים.
1: כן.
0: כאילו מבחינת העירייה, אבל מבחינת העירייה, סבב, אבל עצם זה שהן שקיימות.
1: בסדר.
0: שם, כל התקציבים לקבוצה, אני שמח על הקאמבק של בני בן זקן.
1: הוא המנהל המקצועי.
0: הוא לשון המאזניים.
1: כן.
0: יפה. דרך אגב, אם אני לא טועה, זה מכבי רחובות, זה עירוני רחובות, אבל זה מרכז מכבי. דרך אגב,
1: לא בטוח שמכבי.
0: מכבי, תבדוק, תבדוק.
1: לא, אבל לא יקרו למכבי רחובות.
0: מכבי, לא, יקרו לקבוצה עירוני, אבל הם צריכים מרכז.
1: אוקיי.
0: זה מכבי רחובות, ואז אתה שואל למה התרגשתי. דבר שאני התרגשתי, עוד מעט אסביר לך למה. מאוד התרגשתי מהקטע הזה, כי זה הזכיר לי ב-75, בגיל 24, היחיד, הראשון, ונקווה שהאחרון שנרצח במגרש כדורגל.
1: זה היה
0: נגד גבירול.
1: אבן גבירול.
0: יפה.
1: לא אבן גבירול, בכפר גבירול.
0: יפה, שזה שחקן מכבי רחובות, מוטי קינד.
1: נכון.
0: יפה, אז כאילו כל הסגירת מעגל שקמה מחדש רחובות, הרי מכבי רחובות ב-75 שיחקה
1: זו. אבל אתה יודע שהיה מכבי רחובות, היה מכבי רחובות נוער, לא.
0: היא שיחקה.
1: גם עכשיו השנים האחרונות.
0: כן, גם עכשיו הקבוצה תשיר.
1: אבל עכשיו ייחדו את כולם.
0: יפה, ייחדו את כולם. עכשיו הייחוד הזה, ברור שנראה קרחות ולא נראה עדים, אבל זה סבלנות. אני יכול לבוא בטענות לקטע של סבלנות. עכשיו, עצם הקונספציה,
1: סיפור בעולם שמגיע קהל,
0: עצם הקונספציה, נכון, נכון, מסכים איתך, אבל אי אפשר לבוא בטענות.
1: אתה יודע, אתה יודע מה זה שרן, ומרמוד,
0: אתה בא בטענות,
1: לא בא בשום טענה לאף אחד,
0: שלא יהיו אוהדים, ברור שלא יהיו.
1: לא בא בטענות, אני אומר לך מציאות.
0: אלא אם כן הם יעלו.
1: זו המציאות שתהיה.
0: אלא אם כן הם
1: יעלו. בוא, אתה יודע מה זה מרמוד ושרן ברחובות?
0: בסדר,
1: מה לעשות? שיחקת, אבל אני חי את העיר הזמן.
0: ברור.
1: אתה יודע מה זה מרמוד ושרן?
0: אז למה התרגשתי?
1: זה אנשים שיש להם לשם, רואה שהם בתי קברות נפרדים.
0: אז למה התרגשתי? התרגשתי בשביל עשרות חברים שלי,
1: okay.
0: יפה, התרגשתי בשביל אורל צברי שלא נמחק את מרמורק. התרגשתי בגלל...
1: מהפן הזה התרגשת.
0: כן, התרגשתי
1: לא
0: בגלל...
1: לא מהאיחוד.
0: שאולי בדישי שלא נמחק את שעריים. התרגשתי בשם עשרות חברים שלי, שחיים את זה כמו שאתה אומר, שהם לא נמחקים, אבל קודם כל התרגשתי בשם זה, שגם בקריית גת... קריית גת האגדית, עוד של אנחנו זוכרים.
1: מכבי,
0: יפה, קריית גת היום, בדרך לליגת העל. קריית גת בליגה לאומית.
1: כן, באמת, יכולה לגעת.
0: מפלצת, מאורגנת, חזקה.
1: וואלה,
0: אני מקווה שדימונה יהיו שם. אני גדלתי על יהוד, על שמשון תל אביב, על ביתר תל אביב. זה הקבוצות שהכי אהבתי, אולי בגלל שאני בא מחדרה. הייתי חולה על זה, הייתי חולה על רמת עמידר, על הכוח. אני אוהב את המקומות האלה. עכשיו, תן לי בני ביטון, ליגה לאומית.
1: בני ביטון מצוין, משהו מצוין.
0: קריית גת, מה שעשו. עכשיו אני רואה את רחובות, את המקום הזה. סבבה, גם בלי אוהדים, עם תקציב גבוה, ההתארגנות קצת מאוחרת.
1: מה התקציב? זהו, רוצתי לשאול אותך, אתה מכיר ליגה
0: א'. התקציב לא מוגבל.
1: אין בעיה.
0: בני בן זקן צריך להביא
1: שחקנים. אפשר להביא
0: שחקנים?
1: מי מאמן?
0: שיביא מאמן. כולם תפוסים, הוא צריך להביא. המאמנים תפוסים, אבל הוא צריך להביא מישהו חזק, לעלות ליגה. ברור, הקבוצה הזו, בתקציב הזה, לעלות ליגה, כי אחרת אין זכות קיום, אני מסכים איתך.
1: מה זה לעלות ליגה? אבל תגיד לי, תעשה רגע סדר, בליגה א'.
0: דרום? וואו, וואו. וואו, כן, לא פשוט.
1: אז יכול להיות.
0: ברור.
1: מי טוב שם?
0: בגלל, צנצי, למה אני אומר לעלות ליגה? בגלל מה שאתה אומר, שכאילו, הביקוש והקהל יכול לבוא, שפתאום יגיעו קבוצות מהליגה הלאומית, אז הקהל יגיע, גם אם הוא לא את של הקבוצה,
1: בליגה א', הנה אני מחמשו, יהיה ריק.
0: לא, אבל בסוף, כשהם ירוצו,
1: אם הם יעלו, אז יצליחו להם.
0: עשרה מחזורים האחרונים, אם יהיה עניין, ואתה יודע, משחקים מטרקים, בוא נעשה, אצטדיון כיף לשבת, כיף לראות.
1: של החיים.
0: יצא לך להיות?
1: בטח.
0: תקשיב, זה אצטדיון אדיר.
1: של החיים.
0: ולכן,
1: עכשיו... כאילו עוד פעם, הפרופורציות האלו, אחלה. אגב, זה אצטדיון של החיים גם להפועל ירושלים.
0: יפה, עכשיו...
1: ולהפועל רמת גן.
0: יפה, עכשיו אני רואה...
1: זה אצטדיון מעולה.
0: צנצי, אני רואה מה שנקרא ראשי ערים ששוחים לרוחב בייחודים. אני רואה בהרצליה כבר 15 שנה תוכנים אותנו עם ג'מילי ושיימן, נעשה ביניהם איחוד, נעשה איחוד, לא דובים ולא זבובים, הקימו איזה שתי קבוצות כבר בליגה ג'
1: כן, אבל פה גם כמו שאתה אומר, לא הייתה ברירה,
0: בליגה ג' נכון.
1: שעריים, ומר,
0: לא, אבל בסופו של דבר, זה
1: ענק.
0: בוא, מבחינת עיר,
1: אני מברך את העיר, אני מברך את ראש העיר.
0: גם בעין, גם באלף, משאבים. וללכת חזק, אחלה.
1: בסדר.
0: אתה מבין? בוא,
1: זה מצוינות. השאלה כמה חזק הם יכולים ללכת, השנה אני לא רואה אתם עושים עלייה.
0: אני כן.
1: כן?
0: כן, אם עכשיו...
1: השאלה, מה אתה יכול להביא? מה אתה יכול להביא?
0: מאוחר, אבל אתה יכול פתאום להצניח, להביא. כן, ההתארגנות קצת מאוחרת. רגע, שנייה, יש זמן, צנצי. הליגה א',
1: באוקטובר מתחילה,
0: כן, בדיוק. יש זמן, אבל אתה צודק שתפסו הרבה שחקנים שאם הם היו עושים את האיחוד, אבל שנינו יודעים שכמה פעם זה פוצץ.
1: בשנה שעברה היה כבר איחוד נגמר.
0: לא, גם עכשיו זה פוצץ.
1: כן.
0: לפני חודשיים, אתה יודע למה? לפני חודשיים כבר
1: הכל היה סגור. אתה מכיר את גפני?

0: תקשיב, אתה יודע למה זה היה סגור לפני חודשיים? הם באו פתאום העירייה ורצו את הנדלן. ואז הם קמו, דרך אגב, גם אתמול, אני חייב לציין רגעים מאוד מאוד כואבים, אנשים, דמויות מפתח שגדלנו עליהם, עזבו ולא היו חלק מהתמונה, היה להם כל כך קשה לחתום על הירידה הזו של מרמורק ושעריים לליגה
1: גימל. אתה יודע מי זה רוני גפני? אתה מכיר? זה רק, אז הוא היה בתמונה.
0: כן,
1: ראית אותו.
0: כן, נו.
1: לא, אני אומר, אז רוני גפני הוא גם אחד מאנשי הכדורגל הוותיקים כבר, בוא, הוא היה, אם אתה זוכר את פלגי, הוא היה עוזר של זיו פלגי, זיכרונו לברכה. הוא היה עוזר שלו, הוא הקים את כל הסיפור של מכבי רחובות, הוא אחר כך הלך למרמורק.
0: כן, זה מורכב, אבל עשו הסכם, ההסכם, קראתי את ההסכם אתמול כמה פעמים, עשו הסכם יפה, חזק, אני מכיר את הסוג הזה של הסכמים.
1: הכל טוב ויפה,
0: גם הקטע של מחלקות הנוער.
1: זה מושרש מדי מרמורק שעריים, ואין סיכוי לעירוני רחובות.
0: מה, אין סיכוי למה?
1: לעירוני רחובות להיות עם קהל. אין לה סיכוי.
0: אוקיי, זה לוקח שנים.
1: אין לה סיכוי, זה כמו שאתה אומר, זה לפתח. זה כמו עכשיו מוצר חדש, עשור קדימה.
0: אבל לא, אם מכבי תל אביב תגיע, האצטדיון יהיה מפוצץ.
1: כן, אבל יהיה מפוצץ, מכבי תל אביב.
0: סבבה, אבל האצטדיון, זאת אומרת, יהיה ברור שזה לבנות מאלף. בוא.
1: זה לבנות, זה לבנות הכל מחדש.
0: אתה מספר לי, הייתי שם במקומות, נתתי לך את אשדוד, עם כל הכבוד לרחובות. אשדוד, שזה רק כמה, 10-15 שנים,
1: ולא מצליחים. אני זוכר, מרמורק שעריים, לפני כמה שנים בראשון, 6,000
0: לא, אז אני אומר, לא, אני נותן לך דוגמה של ייחודים, למה אני לא אשפוט את זה?
1: אשדוד, ברור שזה
0: מועד, זה עיר
1: של כדורגל, אבל גם רחובות הייתה.
0: אבל אני יכול להגיד לך, מתן דיל, ראש העיר, לא שופט את זה על פי אוהדים, על פי עניין, ולאט לאט בונים מסורת, ברור שכרגע זה משהו חדש, אבל רגע, סבלנות, תקשיב, ראיתי כבר את הפליירים, הקטע שעכשיו מחלקת נוער וילדים, והמתקן החדש, אז הילדים כמו יכריחו אותם להגיע עם חולצות ולראות וילדים שגדלים,
1: ייקח זמן,
0: אבל מצוין, וגם בסוף, כן יש את מרמורק ושעריים, וכן כאילו הם קעמות בליגה גמל.
1: מי מבחינתך במסורתית הייתה יותר חזקה? מרמורק, שעריים או חדרה? או חדרה, לקחתי אותך לחדרה.
0: מרמורק, שעריים.
1: מרמורק, שעריים, בחר מה שאתה רוצה.
0: דבר ראשון, במרמורק חדרה, ברור שזה חדרה, שעריים...
1: שערם שהייתה בליגת העל.
0: עוד פעם, אבל חדרה עכשיו, הייתה 7 שנים.
1: נכון, לא מדבר לך לפני.
0: לפני שעריים.
1: בית האיחוד, של חדרה אולגה.
0: חדרה הייתה בליגה א' ואולגה הייתה בליגה א'.
1: אין, לא, אז אני אומר, שעשיתם את האיחוד הזה בחדרה ואולגה.
0: לא הגענו, לא היה ברמה כזו. אולגה יכלה להחזיק את עצמה. לא היה ברמה כזו.
1: הבנתי.
0: כאילו, אתה מבין, אבל עוד פעם, זה נחמד, בסוף לא מתבטלות, אבל היו אנשים אתמול, אני יודע שלא ישנו כל הלילה, כאילו הקטע של שעריים, מה אומר, כאילו אני, מה שנקרא, אתה יודע, מבין את זה.
1: אגב, יש מכה ברחובות בכדורסל, שזה כן נחמד מאוד, הרבה יותר מהכדורסל.
0: בוא נה, תקשיב, איזה קשקשנים אנחנו, אה?
1: מה?
0: לא, כמה דיברנו, אני לא שמתי לב לשעון.
1: כן, כן.
0: 6-8 דקות, ובדלק צודק, כותב לי, שלחו לי את המשחקים היום, אז רק נגיד, שהיום, למעשה, זה פעם האחרונה, השלב האחרון של גביע הטוטו, שבוע מהיום, יום שלישי, יוצאים לדרך בליגה.
1: תן לי את החצאים אבל.
0: את החצי גמר, יש היום חצי גמר, מכבי הרצליה אקו.
1: וואו.
0: ומחר, גולת הכותרת, אשדוד בני יהודה.
1: וואו, זה
0: יפה.
1: משחק.
0: אז בואו נתייחס רגע בכבוד למכבי הרצליה אקו, ואגיד לך ככה. אחד, הצלחה מסחררת, אדיר, מה שעשה ניצן דמרי ברעננה. ענק שנה שברה, ענק, ענק,
1: אני
0: ענק.
1: אני מסכים.
0: שיקה מועדון. ואני כאילו אמרתי גם לאשר אלון בהרבה פורומים טלוויזיונים שזה כפיות טובה ויצירת קרמה שלילית.
1: טוב מאוד, אני שמח שהוא בא למכבי הרצליה.
0: כן, לא, אני קודם כל חייב, אתה יודע, עם הביקורת, להגיד שהוא היה צריך להמשיך, כי שאלתי את ניצן, מה, נעלבת, התאכזבת? הוא אומר לי, תשמע, אני לא מאמין שכאילו אחרי עונה כזו, אמרו לי, לך הביתה, שחקנים היו חולים עליו. היום, דרך אגב, שחקנים פחות אוהבים בלשון המתה את המאמן, בלשון המתה, אבל בואו...
1: ברעננה?
0: ברעננה.
1: מי מאמן?
0: אדם למ. בלשון המתה, זה אישיות אחרת, הם אנשים אחרים.
1: ניצן זה משכמו ומעלה, באמת.
0: יפה, זה אנשים אחרים, ניצן עשה עבודה.
1: גם באישיות וגם כמאמן.
0: ועל ידו דובב גבאי, אבל, שים לב, הקבוצה שונה לחלוטין. שונה לחלוטין, הקבוצה לדעתי תיאבק נגד הירידה, ניצן הוא כזה עילוי...
1: מי, הרצליה תיאבק
0: כן,
1: נגד הירידה?
0: כן.
1: באמת?
0: ניצן הוא כזה עילוי, שהוא מסוגל לחבר ביחד עם דובב, לחבר, זה לא אותה קבוצה.
1: אם הרצליה עושה פלייאוף עליון, זה בסדר?
0: שנה שעברה אלעד ברון, אחרי 5 שנים, הביא אותם לשיא חסר תקדים, כל הקבוצה הזו הלכה הביתה,
1: והצרה
0: הכי גדולה, שקראתי כאילו לפני חודשיים, חברים, מי שוער של הרצליה? תגידו לי את השוערים של הרצליה, כי השוער הכי גדול בעשור האחרון, פרש, הודיע, טל בומשטיין הודיע שהוא עוזב.
1: אני יודע.
0: תגידו לי את
1: מצבת. הוא פרש, מה זה
0: עוזב? אני חושב שאת יודע מי אני חושב שהגיע לשם, לא התפלא אם הוא עומד היום, שון בנשר. אתה פרסמת שהוא שוער שלישי בהפועל תל אביב.
1: נכון.
0: נכון? הוא חזר לדעתי למכבי הרצליה. בבליקי אני צודק? הנה, שון בנשר.
1: אה, הוא בהרצליה?
0: הבן של קרן.
1: אבל הוא השני.
0: מי הראשון? מי
1: עוד? זלמנוביץ' הוא אומר.
0: זלמנוביץ', זה שני שוערים.
1: באותה רמה.
0: שלא, שהם לא שוערים.
1: כן.
0: שזה שני שוערים, תקשיב, שלא, הם לא שלושת רבי טל בומשטיין, אז זה בעיה. בסדר? שניים, טל בומשטיין זה עילוי. פתאום, אתה יודע, זה סיפור מאוד מורכב, אני לא רוצה לגעת בסיפור של הפרישה של טל בומשטיין, מאוד מאוד מורכב. טל בומשטיין, זה הרזיק את הקבוצה.
1: אני מכיר את הסיפור שלו, גן.
0: מהצד השני, וואלה, חבל ש...
1: איך העקוב?
0: לא, חבל שלא התחלתי את הדיבור שלי מוקדם יותר, כי יש לי מלא מה להגיד, לתת לך לאקו.
1: כן.
0: אקו זה סיפור קפקאי, צאנצי לא שמע את הדבר כזה בחיים.
1: בארצות הברית, בארצות הברית, אני במונדיאל, ושולחים מהעירייה כל שני ההודעות.
0: זה סיפור אדיר. זאת אומרת, כרגע צחי נקה שם.
1: אוקיי.
0: יופי, צחי נקה שם. ראש העיר לא רוצה את צחי, זאת אומרת, כל ההתנהלות בקטע כאילו של התקציב בעיה. הוא בונה קבוצה בפרופיל תקציבי ומקצועי מאוד מאוד נמוך יחסית, אבל בליגה הלאומית כרגע זה נראה מצוין, אדמדיה הצליח לחבר, זה נראה נהדר. זה לא נבחרת החלומות שנה שעברה. אפילו שיש קטע אדיר, ראש העיר רוצה את ישראל זגורי. ישראל זגורי ישב עם צחי נקש. ישראל זגורי שם כבר 500.
1: נו.
0: 500 שם, 500 אלף, ומשכו את ישראל זגורי, שום דבר, אל תעשה את זה. יש שם בוקה מבולקה. עכשיו רגע, ראש העיר, צחי נקש זה אח שלי, ראש העיר צודק, הייתי במקומות האלה. בטח שראש העיר צריך להכניס פיקוח ושני אנשים שלו שיפקחו על הכסף.
1: לגיטימי.
0: ברגע שראש העיר שם מיליון,
1: נו, ומה בא?
0: מיליון 800, הבנתי כאילו שהצד השני,
1: עם נציג ציבור, מה בא?
0: שהם לא רוצים את, את זגורי.
1: אה, שזגורי יהיה נציג ציבור?
0: זכותו של ראש העיר להגיד,
1: גם אני לא הייתי רוצה את זגורי, אבל.
0: למה?
1: כי כאילו הוא מאוד מזוהה כזה, כאילו...
0: בוא, הוא גם איש מקצוע, אבל מה הוא מזוהה? הוא יושב, יש בעלים לקבוצה.
1: שים לי מישהו מהעירייה.
0: בוא,
1: עדיף לא,
0: עדיף לא, זה ניגוד עניינים. אם ראש העיר מחליט שזגורי, אחלה זגורי, שיחק כדורגל, היה בכדורגל, הוא לא מפקח, גם אם הוא דעתן, יש בעלים. הקיצר, זה הולך לכיוונים לא טובים.
1: לאן זה הולך?
0: מספר לי זגורי שהם ישבו, מספר לי, אתה רוצה לשמוע עוד משהו? מספר לי זגורי שהם ישבו על החשבונות, אז בסך הכל אחרי כל ההתחשבנות, צחי נקה שם שנה שעברה, כולה 700 אלף שקל בעקב.
1: באמת?
0: ככה הוא אומר. הוא אומר, זה הצד שלו.
1: מה, סכום נמוך מאוד?
0: נמוך מאוד, יחסית. יפה, אבל ראש העיר שם הולך לחייב אותם על מתקנים, על אימונים. ראש העיר כאילו לא, הולך להיות בלגן, אי אפשר לדעת איך זה יתפתח, אבל יצרו קבוצה בתקציב לא כמו השנה שעברה, וכרגע אי אפשר לדעת. אתה רואה, הגיעו לגמר.
1: לחצי גמר.
0: לחצי גמר, אפילו שזה לא אינדיקציה. אז עבורי, שתי קבוצות בעייתיות.
1: בחצי גמר?
0: לקראת העונה, נפגשות בחצי גמר, שזה היופי והכסף של המפעל.
1: מי, רגע, אמרת לי, בני יהודה אשדוד?
0: ומחר בני יהודה אשדוד.
1: ומה עם בני ריינה אבל?
0: בני ריינה כרגע גבולים. אשדוד
1: מוזר לי, כי אני חשבתי שיש להם סגל טוב.
0: בני יהודה נראית נהדר, מה שנקרא מאוד מודבקת, מאוד חדה. אשדוד מפלצת, מי שראה את אשדוד.
1: אשדוד תעלה, עזוב.
0: מפלצת, אבל אי אפשר לדעת.
1: תעלה, תעלה. וריינה
0: כרגע, שהכי מושקעת, הכי תקציבית, הכי, לדעתי המאמן שלה הוא
1: שחיין רוב. מי הסוס השחור?
0: לדעתי אלי לוי מאמן טוב לליגה הלאומית, ג'קי בן זקן מאמן מצוין לליגה הלאומית.
1: כן, גם בליגת העל.
0: לא, לא, לא, אתה צוחק.
1: לא צוחק.
0: אז אתה רוצה לשמוע, יש פרסום ראשון?
1: כן.
0: יש פרסום ראשון, אני אגיד שלא אחרי זה ייקחו את הקרדיט. ג'קי הוא המאמן של אשדוד, מה שאתה שומע. ג'קי הרכבים, הוא יהיה מורה בכיר, הכל. ג'קי,
1: לא מאמין לך.
0: תקשיב, ג'קי.
1: ג'קי בן זקן מאמן את אשדוד?
0: ג'קי, ניר ביטון במגרש, ביחד עם גיא וייזינגר, שהוא עילוי גאון, שני גאונים. ג'קי יהיה סופר סופר דומיננטי, אתה תראה אותו.
1: למה, אולי עד עכשיו
0: מעורב,
1: דומיננטי?
0: מעורב, לא. ג'קי, מספרים שחקנים. יותר ממה שכל השנים.
1: יפה.
0: מעורב, ודרך אגב הוא צודק. כי הוא איש מקצוע, אני אומר, הוא איש מקצוע יותר טוב מווייזינגר וניר ביטון ביחד.
1: אוקיי.
0: אני מצדד בזה.
1: אז אם אתה כל כך רוצה להיות מאמן, תראה למה, אתה תהיה מאמן.
0: לא, אבל אין לו תעודות.
1: מה, אתה עושה את זה מלמעלה?
0: כן, באשדוד. בוא, גם היו מאמנים יותר גדולים שג'קי אמר להם מה לעשות. הפעם מספרים משחקנים הכי מרכזיים.
1: מי, רגע, חשבתי 40 שניות, מי הקבוצה? הסוס השחור.
0: יש 40?
1: מי הסוס השחור? אמרת, ריינה, זה.
0: סוסים לבנים.
1: נו, לא, בוא, אנחנו עושים שחורים, נו.
0: לאט לאט, מי הסוס השחור, אי אפשר...
1: לא, ראשון שמה בכלל. מי עוד יכולה להיות חזקה בעלייה?
0: הכתימו עכשיו גם הרצליה, אליאן סטפנוב, קשר ששיחק בנבחרת בולגריה. אני סומך על שיימן שלאט לאט,
1: תגיד לי, טוני מורדכי, אתה זוכר אותו?
0: מה אתה, גמור?
1: שואלים אותי,
0: טוני זה אח שלי.
1: איפה הוא?
0: מוכר בגדים.
1: איפה, איפה?
0: ואחרי זה בבית חולים עבד, סניטה, כל מיני, כאילו, טוני זה אח שלי.
1: אוקיי.
0: טוני עד היום.
1: שואל אותי חבר ממיאמי, תשאל את רז, איפה טוני מורדכי?
0: מה, טוני, בוא נגיד רק מהר לצופים. אתה יודע, אני, אתה
1: בגדל, אני אחד מנתניה.

0: טוני מורדך היה אחד מהשחקנים הכי גדולים, מוטה לשפיג לגידל אותו, זה היה עילוי, אבל התברבר עם הקריירה, בית שען, זה, זה, זה, בסוף פרש, הוא סומן בגיל 17-18, כדבר הבא, היום, ועדיין יש לו טאץ', צחק בוותיקים, טוני זה עילוי הכי מצחיק בארץ, חולה עליו, איך הבאת לי טוני
1: מורדך? לא יודע, מישהו חבר ממיאמי שולח.
0: חבר ממיאמי, יאללה, בוא נודה קודם כל לחברים פה, בהרצליה, לבדלק ולנדב. חברים, אחלה אחלה של תוכנית, אני מייצג את השעה האחרונה.
1: השעתיים הקודמות היו יותר טובות.
0: אז אני, אם אתם רוצים לשמוע אותי, רק לשמוע, ואת לחמן שבא בכושר C, 7:30 בסטארס, מתחילים ליגה לאומית שלב אחד, לפני שיוצאים לדרך עם הליגה, הרבה הרבה תודה, ועוד אם אפשר משפט אחד קצר, תודה בדלק, אנחנו בחמישי עם התפתחויות מאוד מאוד מעניינות, בפרשת שפילמן, ביום חמישי, צנצי ואני, וגם על כל מיני עכברים שיצאו מאחורים, הכל בחמישי, בפינת על המוקד.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
3: שלום לכם, ברוכות וברוכים הבאים לחמש שישי, פודקאסט הרעיונות של ערוץ הספורט, והיום אורח מיוחד, מהמאמנים הבאמת צבעוניים, מוערכים, מרתקים, שהיו לנו בכדורגל הישראלי, סלובודן דראפיץ'.
4: שלום לכם. שלום,
3: שלום. אנחנו נדבר על העבר, העתיד וכמובן ההווה.
4: אוקיי.
3: אתה יודע, שבועיים לפני עונה שעומדת להתחיל, ואתה פותח אותה בבית, איך התחושות?
4: פחות טובות, כל הזמן שאתה פותח בבית, אתה מסתכל על עצמך ולהגיד איפה אתה טעית, מה יכלת לעשות יותר טוב, למה אין, היו כל מיני פניות וזה, אבל אתה יודע, לא נכונות שככה אנחנו החלטנו. אני החלטתי שאני רוצה לשבת בבית ולחכות, אבל בזמן הזה אנחנו גם נהנים ממשפחה,
3: כן.
4: לומדים, מסתכלים ורוצים להיות יותר טובים, שנחזור להיות יותר טובים מה שהיינו קודם.
3: אתה לא מפסיק אבל לצפות במשחקים ועוקב. דיברת על הצעות, אין איזה משהו שכרגע, אתה יודע, מושך אותך חזרה?
4: תראו, היו כל מיני הצעות, כל מיני דיבורים, ככה שזה לא צלח. ככה שאנחנו לא יכולים להצטער על הדברים האלה בגלל לא צלח, אבל היו כל מיני דיבורים בקיץ, ככה שאני פה בבית, כנראה לא הסתדרנו, ואנחנו מחכים להצעות יותר טובות.
3: אתה יודע, כשאני התחלתי בשנה שעברה להגיע למגרשים, ככתב, כשדר קווים, אחד הקולגות שלי העביר לי טלפונים חשובים, גם של מאמנים. העביר לי את המספר שלך, אמר, אבל סלובו כנראה לא יענה לך, אז אל תתרגש. יכול להיות שאתה גם עושה איזשהו שינוי, שמבין שצריך לעבוד קצת יותר מול תקשורת. אתה יודע, כדי שלא ישכחו ממך, בסופו של דבר אתה כמעט שנה מחוץ לבית.
4: אני אגיד לך משהו, לתקשורת, הרבה אנשים שואלים אותי וזה, ולפעמים אתה יודע שמדברים יותר מדי, יותר מדי, גם מגזימים. אתה יודע, לפעמים אתה יודע, מגזימים, לא עונה לאף אחד את זה. אתה יודע, לפעמים, אני נכנסתי לאיזה לופ, אתה יודע, להיות מאמן כדורגל שמאוד הצלחתי בהתחלה, ועם בית"ר ירושלים, מכבי נתניה, הייתי מועמד להיות מאמן העונה, גם קריית שמונה, וזה אמרתי, יאללה, בוא, לא צריך לענות לכל אחד, מה אתה צריך עכשיו תקשורת? וזה לא מחוצפה, בגלל באמת לא ידעתי מה להגיד, אתה יודע, הכתבים רצו לדעת על הצוות התחתונים של השחקנים, אתה יודע, ואני לא שם, אתה יודע, באמת לא רציתי להיות שם, מאוד לא רציתי להיות בכל הזמן, אתה יודע, הסתכלתי לאינטרנט, פתאום אתה רואה עוד פעם תמונה שלי ועוד פעם תמונה שלך, אתה אומר, די, מספיק, כבר נמאסת לכל אחד. אז באמת רציתי להתרחק, לא בקטע של הרע, שאני עכשיו לא רוצה להיות שם, וזה בגלל קטע שבוא תעצור קצת, אתה יודע, בוא להתעסק רק בכדורגל, בוא תשפטו, תופיע תוצאות. ולאט לאט שתוצאות פחות טובות מגיעות, אז כל האלה מתעוררים, ופתאום זה לא ביקורת, אתה יודע, בונה, או ביקורת, אתה יודע, טובה, אלה לפעמים דברים שאתה לא קשור, וזה פגע בי. באמת, שבלבטים היום מסתכלים על התקשורת, שבלבטים היום מאוד חשוב להם תקשורת, בלבטים גם קונים את הקבוצות בשביל שיהיו בתקשורת. ככה שאתה יודע, לפעמים זה הולך אחד או שני, אני חושב שתהיתי פה שלא ידעתי לשחק את המשחק הזה, ויכול להיות שזה בגלל זה אני משלם מחיר, אבל אני נקי, אתה יודע. ככה שנקי, שאני יודע שלא עשיתי את זה בכוונה, עשיתי אולי בטיפשות, אולי בגלל לא הכרתי את העולם הזה מספיק טוב, בגלל הרבה שנים הייתי עוזר מאמן, אתה יודע, כשאתה עוזר מאמן, אתה מתעסק נטו עם כדורגל, אתה לא מתעסק עם תקשורת, התקשורת אף פעם לא, לא, לא, לא בא לי טוב, בגלל עברית שלי לא היה טובה, פחדתי כל הזמן לדבר בפודקאסטים, לדבר בטלוויזיה, זה בצד אחד גם רציתי לברוח מזה, וזה לא עשה לי טוב, ואני מודה שעשיתי טעות, יכול להיות שעכשיו ש... אני אגדל עוד פעם, אתה יודע, ועוד פעם אני אקבל משהו, אני אתנהג אחרת, ואני יודע שתקשורת הוא חלק מהביזנס הזה.
3: אז כיף שאתה פה. יש לך איזשהו חשש שנשכחת באיזשהו מקום?
4: תראה, היום מה שאני עושה, אתה יודע, אני עוזר בעירייה שם, אתה יודע, בעירייה מכבי נתניה, עירייה נתניה, שאנחנו רוצים לעזור לשכונות, אתה יודע, במצוקה, כן. אתה יודע, לפתוק את כל מיני קט רגל וזה, אז הראש העיר אבי וסגן ראש העיר שלב, שנתנו לי את, אתה יודע, אני וגולסה עושים את הדברים האלה, אז רוצים לעזור קצת עירייה, אז אני באמת, אני מזיז את עצמי. אני גם בקשר שם עם הקט רגל של מכבי נתניה, שזקו באליפות, אני חושב ש...
3: עושים עבודה טובה, האמת,
4: אני... אני חושב שהענף הזה הוא קצת מוזנח, בישראל, ואני חושב שאנחנו יכולים להרים אותו בגלל, יש שחקנים שקט רגל מצוינים, יש שחקנים כדורגל גדול מצוינים, ככה ששם אנחנו מזניחים כל מיני דברים, אז כן, אני פעיל במחשבות, הרבה אנשים מאמנים, באים, מתייצים, רוצים לדעת מה אני חושב על כל דבר, ככה שאני מאוד עסוק, ומחכה להזדמנות, אתה יודע, הזדמנות נכונה בשבילי, אתה יודע, לא רוצה ליפול גם עונה הזאת, אני לא נפלתי שנתיים, עם סכנין, אני יכול לספר כל מיני סיפורים, היה מלחמה וזה, אבל התחלנו עונה טובה, אבל פחות הצלחנו בסוף, אחר כך הגענו לריינה, שעשיתי גם איזה כמה טעויות, אני חושב שהעבודה הבאה שאני צריך לקחת, זה, היא צריכה להיות מוצלחת.
3: אז אתה זהיר בבחירת המועדון הבא
4: שלך? כן. כן, גם זהיר, גם זהיר. אנחנו כבר, אתה יודע, שהיינו צעירים, אתה יודע, אתה לוקח כל דבר, אתה יודע, ביתר תל אביב, רמלה שלקחתי, אמרו לי, מה אתה לוקח? שלקחתי מכבי נתניה מינוס 9 נקודות אחרי ביתר ירושלים, שהייתי מועמד להיות מאמן העונה, אז אמרו לי, תגיד, מה אתה נורמלי? מה אתה לוקח מהמכבי נתניה? אז זה ההחלטה הכי טובה שלי.
3: כן.
4: 4 שנים במכבי נתניה, גם גמר גביע ופעמיים פלי אוף, מכרנו אינספור של שחקנים שם וגידלנו הרבה שחקנים. ככה שהחלטות בחיים הן מאוד חשובות.
3: אתה יודע, דיברתי עם כמה אנשים, לאחרונה השם שלך נקשר לרוני טבריה, שגם היא נמצאת בצרות, ודיברתי עם כמה אנשים, וניסיתי להבין, למה סלובו מכניס את עצמו לאיזושהי, אתה יודע, סיטואציה כזאת, ואמרו לי, סלובו מת על האתגרים מהסוג הזה.
4: תראה, אני קיבלתי טלפון מטבריה, באמת, ורציתי להיפגש עם אנשים טובים, אנשים מאוד טובים, שרוצים רק טוב לטבריה, ואני חושב שעיר טבריה צריכה, עם האיסטדיון החדש, שיהיה לה איזה קבוצה בליגת העל. נתקלו באיזה סיטואציה, אני חושב שחודדה עשה שם עבודה טובה, וחיבור בין חודדה לבלבטים שם היא מאוד טובה. ואתה יודע, ופתאום חיפשו אותה איזה אלטרנטיבה או משהו, פנו אליי, באתי, הלכתי לשמוע אותם, אנשים מאוד טובים, אבל נראה לי שם שגם הם לא יודעים איפה זה התפתח, גם אני אמרתי, אוקיי, אני מוכן לאתגר הזה, לקחתי איזה אתגר של מכבי נתניה, אני יכול להרים, רואים אותם, ראיתי כמה משחקים, ראיתי איזה פוטנציאל, אבל פתאום, בינואר אתה לא יכול לקבל את החיזוק, פתאום יש שם הרבה יותר בעיות, אני לא יודע כמה תקציב, מה אתה יכול לקבל, מה אתה יכול להביא עכשיו, ב-6-7 שחקנים, אתה צריך להביא, לחזק את הקבוצה הזאת, שהמלצתי להם כמה שחקנים, ופתאום שחקנים האלה כבר הלכו לקבוצות אחרות, ככה ש... אני לא יודע מה יהיה שם, בינתיים זה לא מתקדם באף מקום, ואני נראה, עדיין לא אמרתי לא, עדיין לא אמרתי כן, בינינו דיברנו, היה שיחה מאוד מצוינת, אני לא יודע איפה זה יתפתח ואיפה זה ילך.
3: תגיד, נושא כזה של אירועים, מכיר את זה מהקריירה שלך?
4: תראה, אני זוכר עוד שג'ואני רוסו היה בנבחרת קרואטיה, אז הוא סיפר לי על האירועים האלה שיקבלו מאחרי משחקים, שקיבלו וזה, ואירועים, אני חושב שאירועים הם כנראה שהגזימו עם הכמות. עירוי הזה שזה רק מים ומלח שאתה מקבל, זה לא, אתה לא מקבל איזה סמים. אתה יודע, היום בכדורגל אתה שותה דקסמול, ואם תופסים אותך אז אתה, אתה כאילו אתה מסומם. כן. אתה יודע שלפעמים אומרים לקח סמים, אז מסתכלים כאילו שבן אדם באמת השתמש או משהו. זה רק דקסמול היה. ולפעמים אנחנו עושים את זה בתום לב. ואם אתה לא מבין את החוקים, לא זה, אתה יכול ליפול עם זה.

אני זוכר שג'ובאני רוסו דיבר, וזה מותר על עד איזה כמות, אז איזה כמות וזה, וכנראה הם שם הגזימו, או לא הגזימו, אני לא יודע מה, לא רוצה להשאיר אף אחד, אבל בהחלט אני חושב שבגלל הכרתי קצת אנשים עשו את זה בתום לב, זה לא עשו משהו ב...

0: הקומוניסטית, שאתה פחות, אתה יודע, אם אתה יהודי, אתה קתולי או פרוטסטנטי, או אתה יודע, לא ידענו שום דבר על מה שקורה למעלה עם אלוהים, ככה שאתה יודע, אז באתי פה באמת לשמור על הכושר. סבתא שלי באה בחורף, אמרה, בוא נלך לישראל קצת, יש לנו משפחה, בוא, אמרתי לו, סבתא, אני חייב להתאמן, אז הסידרו לי את מכבי נתניה, התאמנתי, הם מאוד התלהבו ממני, אמרו, אתה יהודי? אמרו לי שכן, יהודי, שאמא שלי יהודיה, סבתא שלי יהודיה.
1: אתה לא מודע אבל הדברים האלה באמת, לדעת.
0: לא, שום דבר, אין לך תקשורת על ישראל. אתה יודע, לפעמים שאנחנו חיים פה וזה, ואומרים, איך הם לא יודעים? שם על ישראל אולי כותבים שתי מילים, או לא כותבים בכלל, ואף אחד לא יודע, ואתה לא יודע מה זה כדורגל פה. שבאתי לפה, אמרו לי, אתה יודע מי זה שלום תקווה? אמרתי, לא, לא יודע מי זה שלום תקווה, לא יודע מי זה רונן גבי, יגאל מנחם, אז אמרתי לו, אני באתי מיוגוסלביה, כוכב אדום בלגרד, לקחו את הצ'מפיונס ליג עם פיקסי סטויקוביץ', דיאן סביצ'ביץ', אתה יודע, פרוסינצ'קי וכל השחקנים האלה. פתאום אני בא לפה והמגרשים לא מגרשים, זה חולות, אתה יודע, וזה. אבל היה לי אתגר, כן. חזרתי אחר כך באותו חורף, חזרתי חזרה ליוגוסלביה, לסיים את החוזה, והייתי עם... הם התקשרו אליי, הם כתבו לי מכתבים, בתקופה הזאת היו מכתבים, מאוד רצו שאני אבוא. ידעו שאני יכול להיות שחקן מוביל, והבטיחו לי, אמרו לי, אם אתה תבוא, אחרי 6 חודשים אתה בטוח, אתה תהיה נבחרת ישראל. הגעתי, חתמנו חוזה, תוך 4 חודשים הייתי בנבחרת ישראל, ושיחקתי שם ונשארתי. התחתנתי, ניתבתי, היה מלחמה ביוגוסלביה. ואח שלי קיבל כדור ברגל, הבאתי אותו גם פה, אז אבא ואמא הגיעו, ונשארנו פה, התאהבתי, ומאז אני חי פה.
1: איך אתה חווה, אנחנו הולכים, השיחה הזאת הולכת להרבה הרבה כיוונים, אבל אתה יודע, ישראל תחת מלחמה כל הזמן, גדלת באזור כזה שגם היה תמיד בסכסוכים, אתה מכיר את העסק הזה כבר?
0: לא, אני דווקא אני באתי מיוגוסלביה, שיוגוסלביה היה שקטה וטובה, ואבא שלי עבד, ואם אתה עובד במדינה קומוניסטית, אתה מסודר, ויש לך בית ויקנד, ויש לך בית בים, ואתה חי טוב. אתה צריך להיות מלומד בשביל להרוויח כסף בסדר גמור. בתקופה הזאת, אצל טיטו, המצב היה מצוין. ככה שאני לא הרגשתי שום סכסוך ושום... שום בלגן שם בסרביה. שהגעתי לפה, הגעתי כמו יהודי, אמרתי, מה אני עושה פה וזה? שכבר התחתנתי ונולדו לי ילדים, ידעתי שאני לא אחזור יותר לסרביה, ובניתי חיים פה. ככה שאני ישראלי יותר ממה שסרבי. אני הולך לשם, אני לא מכיר אף אחד, אני מסתובב רק למקומות, אתה יודע, איפה למדתי, אתה יודע, להתגעגע ולזכר בימים שהייתי צעיר, אבל זה לא אותו מקום, זה לא אותו אנשים, זה משהו אחר לגמרי, ככה שאני ישראלי כל דבר.
1: אתה מרגיש אבל קצת אוף מוזר, זה פגע בך לפעמים בקריירה? אנשים הסתכלו עליך שונה, זלזלו בך אולי?
0: אין ספק שאתה, אתה יודע, שאני נפצעתי, ואתה יודע שאתה כבר, אתה לא סחורה חמה, או אתה יודע שאתה לא כבר, אתה יכול לתרום מה שאתה יכול, מזיזים אותך הצידה, ואז אתה צריך להילחם על המקום שלך. זה ככה, זה בחיים, אתה יודע. אותו דבר עכשיו, אתה יודע, שאתה בא ואתה הופך להיות לא מעניין, אתה יודע, אתה רואה את האנשים פתאום מתרחקים ממך וזה, אבל זה בסדר גמור, אני כבר בגיל שזה לא מזיז לי ואני לא צריך לדאוג, אבל בהחלט, היו לי תקופות פחות טובות, שפרשתי מכדורגל, כל מיני עבודות מזדמנות שהייתי צריך לעשות, לקום בלילה, לעבוד בלילה, אתה יודע, לקום מוקדם בבוקר, ככה שאתה יודע, ללחם על החיים שלך ולראות איפה אתה. ואז שהבנתי שאני רוצה להיות בכדורגל, כן, הסתכלו אליי כמו אוף מוזר, או תשמע, זה יכול, אתה יודע, לקחת לנו משרה, הוא יכול עכשיו להיות מאמן במקומנו וזה, והוא לא מאמן, הוא, אתה יודע, כל מיני, אתה יודע, הוא לא יכול לעשות שום דבר, ונלחמתי, כן, נלחמתי על החיים. ורציתי ללמוד כדורגל, ראיתי שפה יש אנשי מקצוע במחלקת נוער פחות טובים, וידעתי שאם אני ללמד ואני מביא להם משהו חדש פה, וזה אני יכול לפרוץ. ואז הכרתי את רוני לוי.
1: רוני לוי, מכבי חיפה.
0: כן, שהתחלנו ביחד, אתה יודע, הוא מאוד היה מעניין אותו לראות איך אני עובד. בצורה הזאת הוא קיבל מכבי חיפה נוער, התייעצנו אני

0: אני הייתי עוזר מאמן של מכבי נתניה, התייעצנו איך עובדים, מה עושים, מה פה, אהבנו אחד לשני, אהבנו לעבוד ביחד וזה, ואז שהוא קיבל את מכבי חיפה בבוגרים, לקח אותי איתי, הייתי 5 שנים איתו, לקחנו 3 אליפויות, רבע גמר אירופאי, היה לנו... היה לנו תקופה מאוד טובה במכבי חיפה.
1: איך באמת הקשר שלכם עכשיו? מה הוא מייעץ לך?
0: הוא בסדר גמור, אתה יודע, הוא עכשיו בעבודות שלו, אתה יודע, אני בעבודות שלי וזה, אני מאוד מרוצה. מה שהוא עשה בהפועל חיפה עכשיו במכבי נתניה, אני חושב שהוא בנה את הקבוצה, הוא רוצה להתחזק עם עוד כמה שחקנים, ואני חושב שהוא כן צריך להתחזק. בגלל הליגה השנה הזאת, אני חושב שהיא יותר מעניינת משנה שעברה, ויותר... אני רואה איפה המשחקים, איך משחקים, איך קבוצות מסודרות, ככה שגם ציפיות שלו הן ציפיות מאוד גדולות, גם מיועדים וגם מבעל הבית שלהם, ככה שהוא יודע את זה, והוא יודע שהוא חייב להביא אותם לפלייאוף עליון וזה, ואני מקווה מאוד בשבילו שיצליח.
1: אתה יודע, יש הרבה שיתופי פעולה, כמובן, של חיים רוני לוי, כמובן, של חיים שי ברדה. זה לא אופייני בכדורגל הישראלי, זה נראה שאתה מגיע הרבה פעמים בצורה שונה, עם מנטליות שונה.
0: תראה, בדיוק מה שאמרת, אתה יודע, לפעמים אנחנו, אתה יודע, אנחנו מסתכלים על ה... אתה יודע, הליגה האנגלית, אתה יודע, אני זוכר, אתה יודע, שהיה איזה פורטוגלי שהיה עם פרגוסון. ראיתי עכשיו סרט של הפרגוסון, היה, אני לא יודע, שכחתי שם שלו, היה עוזר שלו, ופתאום הוא קיבל ריאל מדריד. פתאום מוריניו אין לו עבודה, פתאום אתה יודע, בנפיקה, פתאום מקבל ריאל מדריד. זאת אומרת, אתה יודע, ארטטה שהיה עוזר מאמן של פפ גוורדיולה, פתאום הוא הולך לבד ולוקח אליפות שזה. אני חושב שפה אין לנו שם. יש לנו שם כמו עוזר מאמן. אז הרבה אנשים הם לא רוצים לשמוע על זה. ובלבטים גם לא רוצים לשלם על העוזר מאמן. מאמן כושר, זה מזכורות מאוד נמוכות. עדיין אנחנו לא מבינים מה זה צוות. אני חושב שבזמן אחרון, בשנים האחרונות, קצת, אתה יודע, אנחנו יודעים על
1: האנליסט. יש יותר קרדיט לצוות.
0: אתה יודע, הייתי בבית ירושלים אנליסט, לא, שיעבוד מהבית, אתה יודע, להביא אנליסט, להביא את העוד עוזר, ואתה יודע, שתי עוזרים, זה כאילו, מה אתה רוצה מאיתנו? היום יש, אתה יודע, מאמנים לביטות עונשין וקרנות, ואתה יודע, יש 3 עוזרי מאמנים, אתה יודע, והיום אתה צריך לתת לדעת לשחקנים כלים, להתמודד עם כל הלחץ ומה יש להם. ודבר שני, אתה יודע, שאתה לא יכול היום לעבוד רק עם מאמן, אתה צריך באמת עוזרים, אתה צריך בעוד... המאמנים צריכים להתעסק גם עם תקשורת וגם לראות אימונים וגם לדבר עם שחקנים ככה שבקטע הזה אנחנו באמת יכולים להתקדם. ומי שעשה את זה ראשון, ואני חושב שהוא שינה את קצת כדורגל שלנו, זה ג'ורדי קרויף במכבי תל אביב, שהביא את הכל, אתה יודע, המאמנים הזה, פתאום היינו בהלם, ואמרנו מה הוא עושה, ופתאום ראינו שהוא רצה להביא את איזה אירופה אלינו. ואני מאוד מקווה שבקטע הזה, בגלל אני היום מדבר עם בלבטים, שאתה מדבר עם איזה עוזר, לא, אין לי, אל תביא אותו, אני, יש לי איזה עוזר, מאמן כושר, לא, לא צריך זה, יש לי איזה מישהו יותר זול.
1: כן.
0: עדיין אנחנו לא מבינים שאתה לא צריך לשלם מסכורת מאוד גבוהה למאמנים אלה, לצוות, ומצוות אתה יכול לעשות שחקנים, אתה יכול למכור שחקנים, אתה יכול להרוויח כסף, ועדיין אנחנו לא שם.
1: כן.
0: בקבוצות בינוניות, אתה יודע, אני מאמין שאתה יודע, קבוצות גדולות, הם עובדים בצורה אחרת.
1: יצא לך, הזכרת הרבה פעמים את בעלי הבית בכדורגל הישראלי, עבדת תחת טביב, איזי שרצקי, סעיד בסול עכשיו בתחנה האחרונה, אבו יונס, כמה בעלי בית מאוד דומיננטי, מה שנקרא. איך מערכת היחסים שלך הייתה איתם? זאת אומרת, נתת להתערב, או שהיו חילוקי דעות?
0: תראה, אצלי אף אחד לא מתערב, בגלל יש איזה, אתה יודע, הם רואים אותי, הם רואים אותי איך אני עובד וזה, זה פחות. אני כל הזמן, אני אמרתי גם שעבדתי עם אלי תביב בהתחלה, אני אין לי בעיה לדבר עם בעל הבית. בעל הבית יכול להגיד מה שהוא רוצה ואיך שהוא רוצה. בסופו של דבר, זה משרה שלי, אני צריך, אתה יודע, לדעת... להחליט בסופו של דבר, אם אני לא מחליט טוב, אני אלך הביתה. ואם אני מחליט, כמו שהוא אמר, אתה יודע, ואני מפסיד את המשחק, אני עוד פעם אני אלך הביתה. הוא לא יגיד בתקשורת, אני טעיתי, אני אמרתי למאמן מה לעשות ואיך לעשות, וזה לא, זה לא, זה לא, זה לא נכון. למשל, סתם דוגמה, הייתי אצל חוגג, או שנה שנייה, הוא הכתים שחקנים.

0: אז הוא הכתים שחקנים, באמת שחקנים מצוינים, אבל לא יכולים לשחק ביחד. כמו, אתה יודע, ג'ובאני רוסו, ברקוביץ' ונימני,
1: כן.
0: אתה יודע שהיה התרסקות גדולה של שלוש שחקנים נדרים, וכולם, ודיברו על זה ולא שיחקו ביחד, כמו שקריסטיאנו רונלדו ומסי לא יכולים לשחק ביחד, בקבוצה אחת, ולפעמים בלבטים יש להם איזה חלון, יאללה בוא להביא את השם הזה, שם הזה, שבאתי לקדנציה שנייה אצל חוגג, בהחלט לא יכלתי לאמן. לא יכלתי לאמן, הייתי צריך חמש כדורים במגרש, שחקנים מצוינים, אבל לא, זה לא קבוצה. בסופו של דבר אתה צריך לדעת לבנות קבוצה, ודיברנו לפני התוכנית על השי ברדה, איך הוא יודע לבנות קבוצה, על הסילבס שבנה קבוצה לא רע עכשיו, וזה אחד הדברים, אתה יודע, מאמן מחולק לכמה דברים. לא רק להיות טקטיקן טוב או זה, הוא צריך גם אישיות. עבדתי עם ארבעם גרנט, שידע מאוד לדבר עם שחקנים, עבדתי עם רוני לוי, שהוא היה מאוד נוחשה עם שחקנים, עבדתי עם הרבה אנשים. כך שאתה, כמו מאמן, אתה צריך להיות באמת לדעת, לגעת בכל דבר. אתה יודע, קלופ אומר פעם אחת, הוא אומר, אני לא צריך לדעת, אני לא צריך להיות ספץ בכל דבר. אני צריך לדעת הרבה דברים, אבל אני צריך להביא אנשים נכונים, ושידעו יותר ממני שאנחנו נהיה צוות יותר טוב.
1: מה השתבש בבני ריינה בתחנה האחרונה, אתה יודע, בהקשר הזה של בניית סגל, וגם דיברת על בעל הבית שמדבר בתקשורת?
0: תראה, מה שקרה בזה באמת היה כוונה טובה, באנו בכוונה טובה, התחלפו שם הרבה שחקנים עזבו, וכנראה סאול רצה לעשות, אתה יודע, הכל, אתה יודע, ריפרש ולעשות הכל מחדש, ודיברנו, אתה יודע, גם אבו פרחי היה סגור, ואלטמן, וגנם, וחוגי דיברנו איתו, וחדידה, והרבה שחקנים, וקוסטה שהלך לפולטר, פתאום ראיתי שאנחנו לא יכולים להביא, ורצינו, אתה יודע, ללכת לכיוונים אחרים. לא פגענו עם שחקנים, עד מחזור שישי, שיחקנו בלי חלוץ, בגבי הטוטו כבר היה לנו כמה תוצאות טובות, אבל אמרתי להם שכל שלושה ימים אתה משחק עם אותו שחקנים, שחקנים יפצעו, וספר באמת נפצע, ונהדר שם הרבה, הרבה, הרבה חודשים, ככה שזה גם פגענו בסגל, לא בנוי טוב, לא פגענו עם כמה שחקנים בהגנה, לא הבאנו שחקנים טובים, וכל שרציתי לסדר שם דברים, אולי קצת חוסר סבלנות, דברים מסוימים שבעל הבית רצה, להעיר אותם בשבע בבוקר אחרי הפסדים, לעשות אימונים, מאוד לא אהבתי.
1: זה הקו אדום מבחינתך? זאת אומרת, אחרי ש...
0: אי אפשר לעבוד, גם לא השתתפתי באימונים האלה, אמרתי, אני לא מרגיש טוב, אני לא בא לאימון. ככה שאתה יודע, על הדברים האלה אנחנו לא יכולים, אתה יודע, לא יכולים לתת לבעל הבית, אתה יודע, לעשות כל דבר, אתה יודע. אתה יכול לבוא ולהגיד תודה רבה, ביי להתראות, תפטר אותי. אתה יודע, אבל כשאתה מגיע לחדר הלבשה ואתה לוקח את הסמכות ממאמן ושחקנים מסתכלים אליך כאילו מי אתה, אתה יודע, אתה פחות... שחקנים יודעים, שחקנים מרגישים, שחקנים גם לא פריירים, שחקנים יודעים מתי אתה חלש, מתי אתה לא חלש, ואתה צריך באמת להרזיק מעצמך. ופה לפעמים בלבטים, אתה יודע, מתבלבלים, ואתה יודע, נכנסים לכל מיני מקומות, ויש מאמנים שמרשים. מרשים עצמם, בגלל רוצים לשמור על הפנסה שלהם, וזה, אבל אצלי זה פחות עובד.
1: אני רוצה להחזיר אותך לביתר ירושלים, הזכרת, היית שם שתי קדנציות יחד עם שי. איך זה לאמן בביתר ירושלים במועדון כזה?
0: זה היה חוויה. אתה יודע, אני קיבלתי טלפון מאלי תביב, אתה יודע, אחרי ביתר תל אביב רמלה, באיזה מקום שהוא לא אהב מה ש... גיא לוי אמר משהו בתקשורת, ופתאום הוא חיפש את המאמן צעיר, ואיזה סוכן אמר לו מה אתה חושב על סלובודן דראפיץ', והוא קפץ על המציאה הזאת, התקשר אליי באותו רגע. כשקיבלתי טלפון ממנו וזה, אמרתי לאשתי, מחר בבוקר יש לי פגישה עם אלי תביב. הלכתי אליו ב-10 בבוקר, סגרתי תוך 10 דקות, הוא הלך לשירותים, התקשר בטוח לאיזה תקשורת וזה, בגלל אחרי... דקה וחצי, פתאום כל הטלפון שלי מפוצץ מהודעות, שסגרתי ביתר ירושלים, והשתנו לי חיים. אתה יודע, להגיע לביתר ירושלים זה היה חוויה, וכל קרה מהר, בגלל תוך שבועיים היינו צריכים להיות באירופה, היית צריך לבנות קבוצה בגלל עזבו גם איזה 12 שחקנים באותו תקופה, ופתחנו עולה לא טוב. וזה פה אנחנו מדברים על המאמן. שבאתי לאלי תביב אחרי איזה מגזור רביעי ששיחקנו 4 תיקו הבאנו,

0: אתה יודע, לא רצו לראות אותי שם, אתה יודע, והייתי צריך לעשות הרבה דברים, אתה יודע, אחרי הקלעים, אתה יודע, להביא את האוהדים אליי, לראות שאני לא באתי פה, אתה יודע, באמת רוצה להילחם על המשחק טוב, לקבוצה, למען הקבוצה, להתפרנס בכבוד, אתה יודע, להצליח וזה. ואז באתי לאלי תביב, אמרתי לו, תשמע, אני חייב פה כמה שחקנים. הוא אומר, לא, אמרתי לו, אני רוצה לעזוב. הוא אומר לי, אתה לא עוזב באף מקום, אנחנו ביחד וזה. אמרתי, אם אנחנו ביחד, אתה צריך להביא לי 4 שחקנים. הוא אומר, אמרתי, חסוס רועדה בלם, דן אייבינדר במכבי תל אביב, אני רוצה שכטר, אני רוצה רוקביצה. ואז דוד קלנטיס, הכנסתי אותו להרכב. הוא אומר לי, יש לך. הוא אומר, תשחרר כמה שחקנים, שחררו כמה שחקנים, הבאתי 4 שחקנים. איך שהבאנו את 4 שחקנים, קבוצה השתנה.
1: כל השתנה.
0: כל השתנה. וזה מה שאני רוצה להסביר לבלבטים. לפעמים אנחנו מבינים יותר טוב ממנו. מה אנחנו? אתה יודע, לנהל את הקבוצה ממיימי, או אנשים אחרים, בלבטים אחרים, שאתה יום-יום עם שחקנים, אתה יודע, באמת אינטראקציה, אתה יודע, שחקנים. לפעמים אתה יודע איך אתה מרזיק אותו בחדר הלבשה, על הספסל, איך הוא קם מהספסל. יום יום, איך אתה מדבר איתו, מה טוב, מה לא טוב. אתה יודע, לפעמים אתה יכול להיות שחקן מצוין, אבל הוא סרטן לקבוצה, ואתה לא יכול להתקדם איתו. ובצד שני, בעל הבית אומר, הוא מאמן חלש, הוא לא יכול להרזיק את השחקנים. אתה יודע, כל הזמן אמרו לי, אני אביא לך זה, אתה הסתדרת עם ערן לוי, ערן לוי, ערן לוי. אתה תסתדר עם זה וזה וזה, כמו חוגג שחשב שאני אסתדר עם 5 שחקנים, ששחקנים עוד פעם מצוינים, אבל מאוד קשה לאמן אותם ביחד, מאוד קשה לעשות קבוצה. אני שבאתי לערן לוי, ערן לוי היה אחת. לא הבאתי אף אחד שהוא מרוויח יותר ממנו, וידעתי בדיוק מה לא אוהב וכן אוהב. וידעתי להרזיק אותו באמת ברמה שהוא יהיה שחקן קבוצה. הפכתי אותו להיות קפטן של קבוצה, מנהיג של קבוצה. הוא ידע בדיוק איפה אני ואיפה הוא. ידענו בדיוק איך אנחנו מדברים עם אחד עם השני. ואם הייתי מביא עוד שחקן כזה בקבוצה, זה לא היה טוב.
1: כן.
0: ככה שאנחנו צריכים לדעת, לבנות קבוצה וזה מה שקרה בבית ירושלים, שאפנו קדימה, וזה, ואחר כך בניקו קבוצה עם דיה סבא ואירן לוי ושון ויצמן ואלי מוחמד וגבי קניקוסקי וכל הפטוס בצ'יראי וכל התקופה הזאת במכבי נתניה, ובהחלט 5 שונות פנטסטיות מבית ירושלים, גם בבית תל אביב נהננו מאוד שנתיים.
1: אז באמת אתה באיזשהו מקום מאוד גבוה בקריירה, מקשים חלומות.
0: כן.
1: אני רוצה לשאול אותך גם על עוד קבוצה גדולה שאתה מאמן, הפועל תל אביב. אתה מרגיש שדווקא הסיום הצורם בהפועל תל אביב קצת, מה שנקרא, לוקח אותך הצידה מכל הסיפור הזה של לאמן קבוצות גדולות, כי היית שם ועשית את זה.
0: תראה, אחרי הפועל תל אביב לקחתי סכנין, עלינו לפלייאוף עליון ומכרנו 3 שחקנים, שסכנין הרבה שנים לא היו בפלייאוף עליון ולא מכרו שחקנים וזה. הפועל תל אביב היה משהו אחר. באמת חיכיתי להפועל תל אביב, ובוקסה דיבר איתי, ושקובי רפואה הלך. התוכניות היו אחרות לגמרי.
1: חודש ספטמבר.
0: תראה, אני אגיד
1: לך משהו. זה אחרי סגירת חלון.
0: דיברנו עכשיו על איזה קבוצה, ואמרנו, אתה יודע, פתאום בא מאמן, והוא צריך להסתכסך עם הרבה שחקנים, אתה יודע, לשלוח אותו מביתה. שם היה להם 5-6 שחקנים בנבחרת צעירה, לבקין, אתה יודע, כל השחקנים טובים, ושמאוד רצינו לקדם אותם. והיו כל מיני שחקנים ותיקים שכן, אנחנו היינו צריכים להזיז אותם משם. ככה שהתוכנית שלי ובוקסה היו להגיע עד ינואר, ידעו שלא פגעו עם זרים, אמרו סלובו, אתה עד ינואר אתה פה, אתה מסדר את הקבוצה, תיקח כמה שנקודות יותר, בינואר אנחנו מסדרים את הקבוצה, אנחנו נשחרר את השחקנים, ואנחנו ממשיכים הלאה, אנחנו נביא זרים, וזה מאוד אימנתי בשחקנים צעירים, וידעתי שאם אנחנו נפגע עם כמה שחקנים, היה גנם שם, היה לייב שם, היה הרבה גולפינגר היה מגן שמאל, היה לפקין היה בלם, שחקנים צעירים,
1: זאת אומרת, תפתח לך עד ינואר,
0: וזה אמרתי,
1: ואז תקבל חיזוק.
0: וואו, התמונה הייתה פנטסטית. פנטסטית. בהחלט, אתה יודע, ניסינו, אתה יודע, לקחנו, לא שיחקנו כדורגל טוב, אבל באמת ניסינו, אתה יודע, מכל הבלגן. כבר הודענו לשחקנים ותיקים שהם עוזבים בינואר. וכשאתה מודיע שחקנים ותיקים, חדר הלבשה מתחיל לראות קצת, אתה יודע, שחקנים צעירים לא יכולים להחזיק את החדר הלבשה, וראיתי שם שאני כבר נכנס, אבל ההבטחה היא.

0: היה שעד יענון אנחנו נשחרר אותם, נביא שחקנים צעירים. אתה יודע, לפעמים אתה לא פותח את העונה כמו שצריך, כמו בבית ירושלים לא פתחתי ולא רצו לראות אותי שם, ואחר כך הייתי הכי אהוב והכי טוב, והכל הלך לטוב. אותו דבר אמרתי, אני פה נותן למען המועדון, אני יודע שאני אקבל את הבוז מאוהדים, שאנחנו הולכים לאיזה כיוונים, שלא יהיה משחק אטרקטיבי וטוב, אבל שאנחנו נמנה את הקבוצה, אנחנו נהיה שם. מה קרה? בינואר בא בעל הבית חדש, קנו את הקבוצה לעונה הבאה, באתי להנהלה הקודמת, אמרתי, אוקיי, מה אנחנו? אנחנו צריכים להתחזק. הוא אומר, מה להתחזק? קבוצה לא שלנו, אנחנו לא שופקים עכשיו כסף פה על החיזוק. אז אמרתי, מה עושים? הוא אומר, תערבב את הקלפים. אמרתי, מה לערבב את הקלפים? כל הסכנים שהודעתי להם, שהם כבר לא נמצאים בקבוצה.
1: מחזיר אותם.
0: מחזיר אותם חזרה, להרבב אותם, וזה כבר שם היה, אתה יודע, היחסים שלי איתם לא היו טובים. אמרתי, תודה רבה. אני עוזב, עזבתי בלי משכורת, פיצוי, שום דבר. ראיתי גם בוקס עזב בתקופה הזאת. אמרתי להם, תודה רבה, זה לא הולך ככה, והלכתי הביתה. ומאוד מאוד מאוד עצוב לי, בגלל באמת חשבתי שעם מועדים של הפועל תל אביב וזה, מה שעשיתי עם ביתר ומכבי נתניה, אני יכול לעשות גם איתם, אבל היה, לא היה חוסר סבלנות, היה יותר, היה מילה מול מילה, והתקדמו כמה דברים, אתה יודע, בחיים אתה צריך, אתה יודע, גם מזל, אתה יודע, אתה יודע, ללכת ימינה או שמאלה, זה קורה לך משהו שאתה הולך ימינה, קורה לך משהו וזה, והלכתי כנראה ישר, והלכתי למקום איפה לא הצלחתי.
1: אז באיזשהו מקום אתה היית פנים של כישלון בהפועל תל אביב, שהתעצם גם עם ההפסד לבאר שבע, 6-0?
0: כן, כן.
1: אבל מאחורי הקלעים אתה אומר, זה אמור להיות אחרת.
0: אחרי הקלעים אף אחד לא יודע מה קרה. זה כולם, אתה יודע, בסופו של דבר, אתה יודע שהעוגה, אתה יודע שלמה, אתה יודע, אתה מסתכל על העוגה, אתה לא מסתכל איך עשו את העוגה הזאת, אותו דבר. אז אנחנו בשבת הגענו, קיבלנו 6, הרגשתי ששם גם סכנים קצת פחות רצו ורצו, וזה היה כבר התרסקות שכבר אנרגיות שלי, והבנו שאנחנו לא משדרים אותו גל בדיוק תקופה הזאת. אתה יודע, בתקופות האלה אתה יודע, אתה יכול לדעת, אולי הבלבטים כבר מדברים עם שחקנים, שחקנים מדברים עם בלבטים, זה אולי מורכב, זה לא רק, אתה יודע, מה אני מאמן אומר, שחקנים מדברים עם עיתונאים, שחקנים מדברים עם בלבטים, שחקנים, אתה יודע, יודעים לא להוביל, יש שחקנים עתיקים שיודעים להוביל את הקריירה שלהם דרך התקשור ודרך הדברים מסוימים. ככה שבתקופה הזאת, כן, קיבלתי אז בראש, ומבר שבע הרגשתי שקבוצה כבר לא שלי. אתה מרגיש שחדר הלבשה לא שלי. כל הזמן אמרתי, אתה צריך לפטר את המאמן שהוא מאמן חדר הלבשה. לא חיכיתי שיפטרו אותי, התפטרתי לבד, בגלל ידעתי שזה לא טוב לי ולא טוב להפועל תל אביב.
1: אתה נורא בודד בתקופות כאלה, נכון? בתקופות של משברים, אתה מרגיש באמת שכל החצים כלפיך.
0: בהצלחה, יש הרבה חברים, ושאתה מפסיד, אתה יודע, אף אחד לא לידך, אף אחד לא רוצה להיות ליד לוזרים וזה, אז זה באמת אנשים מאוד קרובים, אז המשפחה שלך שם בשבילך, ואתה צריך לדעת להתמודד עם זה, להיות חזק ולהמשיך הלאה.
1: אמרת את המילה האחרונה בקבוצות הגדולות בישראל, אתה עוד שואף לחזור לשם?
0: תראה, הכל תלוי אתה יודע, בלבטים, אתה יודע, הייתי מאומה להיות, אתה יודע, להיות בחיפה או בבאר שבע,
1: עכשיו, בקיץ הנוכחי עוזר של ברק בכר ומכבי
0: חיפה. כן, דיברתי טלפון עם רפאלו, ובאמת רצינו לעשות איזה שותף, בדיוק מה שדיברנו על הקטע של, אתה יודע, באנגליה, שיש לך מנהל, יש לך את המאמן, אתה יודע, אז לא ידענו איך לאכול את זה, מה, אתה תהיה עוזר מאמן של ברק, רק בחר, דיברתי עם רק בחר, הוא הגיע אליי הביתה, באמת דיברנו והיה נחמד ודברים האלה, אבל הבנו שם ש, אתה יודע, הוא צריך את העוזרים יותר צעירים, לא ידענו לחבר את זה. אמרתי לו, תשמע, אנחנו שיחקנו אחד נגד השני וזה, אמרתי לו, בוא באמת להיות ביחד ולעשות את זה, אתה יודע, לפרק את הליגה, לעזור אחד לשני, אתה יודע, יש לנו, אתה יודע, מוחות, אנחנו כבר הרבה שנים, אתה באת מכוכב אדום בלגרד, היית בבאר שבע, חיפה, אליפויות, אני, היה לי תקופות טובות בו זה, אבל לא ידענו איך לסדר את זה. אולי קצת אגו, אולי קצת, אתה יודע, הדברים האלה, מה, סלובודן דראפיץ' עוזר מאמן, לא עוזר מאמן, מה הוא יעשה, מה אני אגיד לו לעשות במחשב, לך לפה, לך לשם,

0: גם, אתה יודע, קצת, אתה יודע, מאמן רוצה איזה דם אולי יותר צעיר, ואז הגיע בחור צעיר מרטינס, קוראים לו וזה, שהם בחרו לקחת אותו, אני חושב שהוא איש מקצוע מעולה, ולא הצלחנו לבנות איזה צוות כמו שצריך, לא ידענו איך לעשות את זה, תודה רבה, לחצנו את הידיים, כן. וכל אחד הלך לדרכו.
1: הזכרת קודם את אנגליה, אתה יודע, לפני שנתיים הייתה איזושהי אפיזודה בתקשורת, השם שלך כמועמד לאמן את ברייטון, היה מהמובילים בסוכנויות האימורים באנגליה. ספר קצת באמת על, על הרגעים האלה, עד כמה זה היה קרוב?
0: אני וברם, ברם איש...
1: ברם קיאל,
0: ברם קיאל,
1: אקס ברייטון,
0: ברייטון אקס, עבדנו ביחד בסכנין, איש מקצוע מעולה, הוא עובד עכשיו בהתאגדות לכדורגל, הוא עוזר של בוני גינסבורג, ושם הוא עושה עבודה נהדרת, אני שומע הרבה פידבקים עליו, אני חושב שזה דבר הבא, איש חכם, יודע לעבוד וחרוץ מאוד ומבין בכדורגל. הוא אומר לי, בוא נלך לברייטון. בתקופה הזאת אני מאוד אהבתי את דזרבי, העבודה שלו בברייטון, איך הוא שינה קצת כל הנעת כדור, גם פפ גוורדיולה אמר שהוא אחד המאמנים טובים בעולם. ואמרנו, בוא נלך לברייטון. בתקופה הזאת ידענו שדזרבי הולך לכפר מרסל, שעוזב את ברייטון, והם חיפשו את המאמן. אנחנו באנו לברייטון, שם של ברם קיאל שם, רק תמונות שלו, הוא היה קפטן של ברייטון, בעל הבית של ברייטון, מכיר אותו, הרבה שחקנים שמשחקים היום, גם שיחקו ביחד איתו, צעירים וזה, והיינו ביציע כבוד, ביציע כבוד, בא בעל הבית, בא ברם קיאל, אומר, הנה בעל הבית, לחסנו את הידיים וזה. פתאום אנשים שואלים, מי זה? הוא אומר, זה מאמן ישראל. עכשיו, קלטו כנראה, הוא בעל הבית יהודי, בא מישראל, ברם קיאל, מה הוא מאמן בישראל, הוא יכול להיות שהוא יהיה מועמד הבא. בגלל, אצלו אין דבר עם איזה מדינה אתה בא. הוא יש לו את איזה סקאוטינג שלו, יש לו סקאוטינג שלו שבודקים שחקנים בכל העולם. אני חושב שגם חלילי הוא שחקן שלו. בגלל הקבוצה של החלילי בבלגיה, זה קבוצה של ברייטון, כן. שבא אותו בעל הבית.
1: סן ג'ילואז'.
0: אז הוא קנה אותו מזה ושם אותו בקבוצה הזאת, וזה, כנראה אנשים ראו אותו, הנה מועמד הבא, הכניסו אותי שם שאני לא יודע, שאני אהיה מאמן ברייטון, פתאום באיזשהו שלב אני מסתכל שאני במקום ראשון, אני מוביל שם באימורים, יש שם הרבה אימורים של מי יהיה מאמן הבא וזה, ופתאום אני ראיתי יום אחד שאני במקום שני, ופתאום הייתי במקום ראשון שאני מועמד לברייטון, צחקנו. אתה יודע, וזה, אבל זה כמו שאומרים, תקשורת ואנשים שלא יודעים מה הולך.
1: אבל זה לא הפשיל למשהו, לא דיברו איתך באמת.
0: לא, אף אחד לא דיבר איתי. היה לנו תקופה מאוד טובה שם, ראינו את האימונים, דיברנו עם אנשים, התקבלנו בצורה יפה, ראו אותי, אנשים כנראה הולך, שפוגש את זה, פוגש את זה, רואה את הדברים, כנראה פרשנו את זה במקום אחר. הלוואי שיכלתי להיות בברייטון, תומר חמד עכשיו מאוד התקדם שם וזה, ואני מקווה מאוד בשבילם להיות שם, בגלל זה עולם אחר לגמרי.
1: הזכרת קודם את בירם, אתה יודע, יש פער מאוד גדול בין ליגיונרים שהצליחו בחול, איך הם נתפסים נגיד בסרביה או באנגליה, ואיך הם נתפסים כאן בישראל, בגלל הריחוק, בגלל הזמן שהם לא היו כאן. למה הוא לא בתפקיד יותר מרכזי אולי בכדורגל הישראלי? מה אתה מייעד לו?
0: תראה, קודם כל הוא לא רוצה להיות מאמן, הוא רוצה להיות בספורט דירקטור. פה במדינה שלנו עדיין אנחנו לא קולטים מה זה ספורט דירקטור. יכול להיות שגם בלבטים, אני מכיר את הבלבטים, כמו שאמרת, עברת הרבה בלבטים, הם רוצים להיות ספורט דירקטורים פה בכדורגל שלנו, הם לא רוצים להביא איזה מישהו, אתה יודע, מעליהם, שאתה יודע, הם יושבים בצד, שמים כסף, והוא צריך להחליט על ההחלטות מסוימות. הוא באמת, באמת, הוא רצה לעשות משהו, אתה יודע, מעבר להיות מאמן. אתה יודע, הוא גם לומד, והוא גם לומד באנגליה, דרך זום שם, מאוד, מאוד מרזיקים ממנו. ככה שהוא, עם דיפלומה הזאת, הוא יכול לעבוד באנגליה איפה שהוא רוצה. יש לו ילדים קטנים, הוא רוצה להישאר פה. והוא מצא עכשיו עבודה טובה בהתאגדות לכדורגל. הוא משפיע שם. הם בנו עכשיו עוד איזה מגרש, עוד איזה אקדמיה. הוא רוצה לקחת מגזר ערבי שם במקומות יותר טובים. הוא גם עכשיו היה עם בנאדו בסרביה, עשו הצלחה נדירה, 3 ניצחונות. אני יודע מה הוא עושה, אני מדבר איתו. אני מבקר שם בהתאגדות לכדורגל, אני חושב שהוא מאוד מבורך שם. אבל פה אצלנו עדיין אין לנו את הידע הזה, מה

0: פור דירקטור צריך לעשות, איך צריך לעשות, עדיין אנחנו צריכים להשתפר בדברים האלה, ולהזיק את האנשים שמבינים בכדורגל, כמו ליאור רפאל, או כמו ברם, כמו אנשים אחרים, כן. שצריכים לה, אתה יודע, כמו ג'ורדי שהיה במכבי תל אביב.
1: שם שעוד לא הזכרת.
0: כמו אלמו כהן שהיה ב...
1: זה בדיוק השם שרציתי עכשיו לשאול אותך עליו, קודם כל שיחק תחתיך מכבי נתניה.
0: כן,
1: אם הייתי. בהמשך, אתה יודע, הפך להיות חלק בהסתרה המקצועית, מתגלה כמוח כדורגל, די מבריק בכדורגל שלנו, והקיץ מקבל החלטה לרדת פתאום לקווים, מהעמדה של המנהל המקצועי. כשאתה מסתכל על זה מהצד, זה חבל לך? באיזשהו מקום, תראה, איך אתה רואה את זה?
0: אני אגיד לך משהו. איש מדהים, איש מקצוע מעולה, הוא לקחת משהו מגרמניה, אתה יודע. לקחת איזה סגנון משחק, שהיום גם, אני אומר, קוג'וק משחק באותו סגנון. יש היום שלוש קבוצות שמשחקות פחות או יותר אותו סגנון, זה אלמוג כהן, קוג'וק ושי ברדה. שמגן לוחץ מגן, יש איזו שיטה מסוימת שהם לוחצים בצורה אחרת.
1: כולם עברו בנתניה.
0: כן, כולם עבדו בנתניה. גם אני בתקופה הזאת, בתקופה מסוימת, שיחקתי את השיטה הזאת. הוא הביא את זה ממאמן שלו שהיה בגרמניה, אינגלשטאט, אני חושב, והצליח לו מאוד, מאוד חרוץ, מאוד לומד, מאוד יודע מה הוא רוצה לעשות, ואז הוא בא למכבי נתניה, ועד היום אייל סגל אומר, זו טעות אחת הגדולה ששחררתי את אלמוג כהן וקוג'וק ממכבי נתניה בתקופה הזאת, ככה שהוא הלך לבית ירושלים, עשה עבודה נהדרת, אני לא יודע מה היה שם. אני לא יודע מה היה שם באמת בין ברק יצחקי ואלמוג כהן. על הנייר הכל תפקד כמו שצריך, אבל הוא צריך לדעת. להיות מנהל מקצועי ולהיות מאמן זה שתי דברים אחרים. אתה שם יותר קרוב לשחקנים, אתה צריך לאמן אותם, אתה צריך בכל רגע להיות שם בשבילם, אתה יודע, לא איתם. זה מבחן בשבילו. אני חושב שהוא בחור מאוד חכם, יודע מה לעשות. גם מהבית ירושלים עשו הרבה שינויים שנה. אתה יודע, גם הביאו כמה שחקנים, מבחן בשבילו. אבל אני מאמין שבשיטה שלו ואיך הוא עובד איתם ומה הוא רוצה לעשות, שהוא יעשה עבודה טובה. השאלה שם שואה והצילי. שואה הצילי, איך הוא יצליח? אני חושב שאלמוג וברק יצחקי טיפלו בהם טוב שנה שעברה. ואני חושב שברק יצחקי בתקופה הזאת היה לו מילה טובה מול השואה והצילי. והשנה הזאת הוא צריך להתמודד לבד, לראות איך הוא פותר את הבעיה הזאת, ואני מקווה מאוד, בגלל הוא מאוד ישיר. מאוד ישיר. הוא מאמן מחול, גרמני, שהוא בא, אנחנו עובדים שלוש פעמים ביום, אנחנו עובדים ככה, זה שיטה ככה וככה, מי שכן רוצה, לא רוצה, הוא יכול להתקדם הלאה, אני ממשיך.
1: אבל עושה רושם שיש מגמה, שמביאים יותר דברים מחול, אתה גם עשית את זה.
0: זה כאן, כן, אנחנו עובדים, תשמע, אצלנו מאוד קשה לצאת להשתלמויות, כן. לא קל לנו עובדי, אנחנו במזרח התיכון, אנחנו גם משחקים באירופה, אתה יודע, וזה לא קל לנו, לא קל לנו לשחק בליגה אירופאית, גם בנבחרת ישראל, ככה שאנחנו לומדים מכל אחד באופן אישי. זה אין לנו משהו שאנחנו יכולים לראות. כל אחד, אתה יודע, מנסה להסתדר. ומאוד טוב לנו שאלמוג כהן וברם קיאל שיהיו בחול, והם חוזרים חזרה ונותנים לנו בליאור רפאלוב. אתה יודע, שדיברתי עם ליאור רפאלוב, מה הוא אומר לי? דיברתי עכשיו עם קומפני על הלחץ. קומפני, מאמן בית
1: ירושלים. הלאה, אני אומר קומפני.
0: כן, אתה יודע, דיברתי עם קומפני עכשיו, וזה, אז האנשים האלה, אנחנו צריכים לשאול אותם מה אנחנו צריכים לשנות בכדורגל ישראלי, ולא אנשים, אתה יודע, אנשים שרוצים להיות, אתה יודע, בתקשורת, ולהגיד מה הם צריכים לעשות, מה אנחנו צריכים לעשות, והם באמת לא יודעים שום דבר.
1: כן. בוא נחזור שוב אליך, אתה יודע, ככה לקראת סיום, אתה מרגיש שהכדורגל הישראלי סובל מאיזה זיכרון קצר לגביך?
0: תראה, באמת לא מזיז לי שום דבר, אתה יודע, היום אני בגיל ש...
1: לא מזיז, כואב, לא כואב עכשיו ש...
0: אני אגיד לך משהו.
1: כן.
0: ההרגשה שלי, אני באמת, אני חושב שיש לי מה לתרום לכדורגל ישראלי. או עם צעירים, או עם בוגרים, או משהו בכדורגל ישראלי. אתה יודע, לפעמים אתה צובר את הידע, ידע, ידע, ידע, ובאמת, זה מה שאנחנו יודעים לעשות בכדורגל.

0: אני לא בן אדם, אתה יודע, שלמדתי, כמו שאבא שלי רצה, וללכת, אתה יודע, להיות איזה מהנדס או רופא או זה, ובאמת נתתי הכל, כל החיים לכדורגל, ובאמת במוח שלי יש הרבה דברים שאני רוצה לתת. וכאילו עצוב לי קצת, לא בשבילי, לא עכשיו שאני בא על פול וזה, כאילו, אין לי איפה לתת את הידע הזאת. אז אתה יודע, הרבה מאמנים באים, אתה יודע, מתייעצים איתי ומה לעשות, ובאמת יש לי הרבה דברים לתת, ותראה, קידמתי הרבה שחקנים צעירים. המון שחקנים התקדמו, הפכו להיות מיליונרים וזה, ואני אני, אני, אני מאמין שגם אני יכול לתת לשחקנים וגם לקבוצות, וגם לבלבטים וגם מאמנים צעירים, וזה מה שאני רוצה לעשות. להיות עדיין בעסק הזה, כמו מאמן כדורגל או בו איזה תפקיד אחר, אבל אתה יודע, להתעסק עם כדורגל, מאוד קשה לי, אתה יודע, להיות בבית ולא לעשות שום דבר, חוץ ממה שאני עושה עכשיו בעירייה של נתניה, אבל באמת לגעת בדברים מקצועיים ולהיות שם. להיות שם, או מאמן, או מנהל, או משהו אחר, או התאגדות הכדורגל, או איזה מחלקת נוער, אתה יודע, טובה וזה, אבל להיות שם, להיות על הגל.
1: חרטה? איזשהו משהו שאתה מתחרט שלא עשית, הזכרת את ההתאחדות, את נבחרות הצעירות שגם היו שם.
0: תראה, אני מאמין היום, אתה יודע, אמרנו, דיברנו על מדינה קומוניסטית, היום אני הולך לבית כנסת בשבת, אתה יודע, ומניח תפילין, ואני מאמין, הכל מה שקרה, קרה לטובה. אתה יודע, שהייתי צריך להיות בבר שבע, לא הייתי בבר שבע, שהייתי צריך להיות מועמד באולימפית, לא לקחתי את זה. שהייתי צריך להיות במכבי חיפה לבד, אז לא מכרו אותי ממכבי נתניה, אתה יודע. לפעמים זה קורים דברים שאתה לא, אתה יודע, לפעמים מישהו יש לו את איזה בגל על הראש, כמו שאומרים, ויש כאלה שאין להם. יכול להיות שאני אין לי, אבל אני מאמין שזה כל מלמעלה. ואני מבסוט מהדרך שלי, חיים, כדורגל זה לא הכל. יש לי משפחה נהדרת, יש לי ילדים, יש לי 9 נכדים, אני נהנה איתם, אני מאוד אוהב אותם, וזה ככה שאולי אני קיבלתי המזל במקום אחר.
1: כן, אבל התקופה הזו של מכבי חיפה שמביאה לך, אתה יודע, את ההצעה לבוא לקדמת הבמה,
0: ופתאום זה לא יסתדר, מה אני יכול לעשות? אז זה לא הסתדר, אתה יודע, דיברנו גם עם הג'קי, וג'קי, אתה יודע, מאוד רציתי להיות באשדוד, אמרתי, וואלה, יש משהו טוב,
1: הוא שמע... עכשיו, בקיץ הנוכחי.
0: כן, עכשיו הוא שמע שאני דיברתי עם זה, עם מכבי חיפה, הוא כעס את זה. לפעמים יש בלבט, אם אני עשיתי את ההחלטות שלי, שאני חושב שמאוד טבעיות, שאתה מדבר עם אנשים, לפעמים יש אנשים שלא אוהבים את ההתנהלות שלי, אבל זה אני. ועם זה אני הצלחתי וזה אני נפלתי, למדתי כמה דברים, אני מקווה מאוד שמהר מאוד אני אמצא עוד פעם על הגלגל.
1: אתה יודע, השאלה החשובה ביותר של רעיון, איך למאמן כדורגל ישראלי יוצא, אתה יודע, בן, דולב, שחקן כדורסל. זה קטע.
0: תראה, אני הייתי שחקן כדורסל לא רע. אתה יודע שאתה לא גודל ביוגוסלביה, אז וזה, זה...
1: אין ברירה, אתה רק לכדורסל.
0: זה לא משנה מה אתה נוגע, זה צריך להיות כדור, או כדורף, או כדוריד, או כדורגל, או
1: כדורסל. אבל כדורסל הרבה יותר משמעותי.
0: הוא גבה, אמרתי לו שהוא היה שחקן כדורגל, הוא התחיל כמו שחקן כדורגל, גבה, הוא היה קצת פחות מהיר, היה שחקן מאוד טוב, והוא אומר, אבא, לא רוצה כדורגל. אמרתי לו, מה אתה רוצה? אמרתי לו, אני רוצה ללכת לנסות כדורסל. הלך לכדורסל, יש לו ידית טובה. והתחילו לאהוב אותו שם בליצור נתניה, והתחילו לקדם אותו, ולאט לאט, והוא הגיע לכדורסל, הוא היה בנבחרת עתודה, והצליח שם, לא קפץ לליגת העל, אבל עלה ליגה עכשיו עם אשדוד, עשו עלייה מאוד יפה, מאוד מעורך בליגה לאומית, אמרתי לו, תמשיך ככה וזה, אני מקווה שימשיך.
1: חבר'ה, תעקבו, דולב דראפיץ'.
0: דולב דראפיץ', כן.
1: אבל עדיין, מאוד מאוד מפתיע שאתה יודע, מאיש כדורגל יוצא, אבל אתה אומר, השורשים...
0: כדור זה צבע אחר, אבל זה הכל אותו דבר בסופו של דבר. זה ספורט, והוא בספורט. כן. אז זה לא משנה. אתה יודע, אוקיי, דני אבדיה זה אותו דבר עם זופר, אתה יודע, זופר הוא סרבי ואני סרבי, והוא נשוי מרוקאית, אני נשוי מרוקאית, אז זה דולב דני, זה אותו...
1: אתה גם אבל דוחף את דולב כמו זופי?
0: לא, אני, אתה יודע, לא דוחף, אבל אמרתי לו פעם אחת וזה, והוא לקח את זה, הוא במאוד מקצוען, הוא מתאמן איזה 3 פעמים ביום, וזה אמרתי לו, אם אתה רוצה להגיע לברמות זה, אתה צריך להשקיע וזה, ובאמת הוא משקיע, לימדתי אותו בהתחלה, אתה יודע, מה זה חדר כושר,

0: מה זה השקעה, מה זה זה, והוא לקח את זה לעצמו, והיום אני לא צריך לדבר איתו, רק הוא בא למשחקים ותומך בו.
1: טוב, שאלתי אותך על חרטה, מה החלום? מה אתה עדיין מרגיש שאתה לא השגת או צריך עוד להשיג, אתה יודע?
0: וואו, מה חלום. תראה, אני בחלום. הייתי בחלום, אני רוצה לחזור באותו חלום. אתה יודע, לפעמים אתה חולם, אתה קם בבוקר ואתה אומר, מה חלמתי? אתה שוכח מה חלמתי, אתה יודע. אני צריך לקדם את השחקנים צעירים, אתה יודע. אני רוצה הרגשה גם לקבוצות, גם בלבטים, גם שחקנים, שכולם ידברו אליהם. שפחות ידברו אליי, לתרום לכדורגל ישראלי, באמת לתת לשחקנים צעירים, אתה יודע, כלים בשביל לדעת להתמודד, בגלל מאוד חשוב. ותראה כמה שחקנים צעירים היום יש לנו בכדורגל מאוד מוכשרים, ואני חושב ששם אנחנו צריכים להיות לאדם, וזה חלום שלי, לקדם אותם, לקדם קבוצות, לקדם אנשים, לעזור לאנשים להיות אנשים יותר טובים, שחקנים יותר טובים, וזה בשבילי חלום.
1: סלובודן דראפיץ', תודה רבה לך על שיחה מרתקת, שאתה יודע, חצתה להרבה הרבה כיוונים.
0: כן.
1: תודה רבה לירד ירושלמי שעורך את הפודקאסט הזה. אנחנו נזמין אתכם להזין לפודקאסטים אחרים ונפלאים של ערוץ הספורט. סלופו, תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: ביי ביי.
0: לכם, ביי ביי.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
2: חודשים חלפו מאז הפעם האחרונה והתגעגענו זה לזו. אסף אבולעפיה, שלום, טל בן חיים.
3: קרמלה!
4: אורחים נוספים הגיעו.
2: שכטר איתי.
5: אהלן יונתן.
3: חזרו מיונייטד סטייטס אוף אמריקה.
4: כוכב ריאליטי.
3: גם ריאליטי עושה?
4: יש מונדיאלים, יורו, הגיע אלינו לפוד.
3: איזה כבוד, אני מתרגש.
4: זה הבית. אם לא באת עם כובע, הייתי צריך להוריד את הכובע.
5: כאן זה בית, כאן זה לב, ואותכם אני לא עוזב.
2: ואם קולו של טל בן חיים נשמע לכם שבור, אז כמובן זיכרון רחוק לחגיגות יום ההולדת.
3: מזל טוב.
4: 37.
2: יאללה, איזה ילד.
3: תשמע, חושבים פה עם ילדים.
2: ילדים.
3: שניהם ילדים, מתנפחים, בעטו בכדור ומתנפחים עלינו ילדים.
5: תמיד תזכור, כל שנה של כדורגלן זה 5 שנים של בן אדם רגיל. עכשיו תספור בין כמה.
4: בדיוק. כמו שנים של
2: כן. באיזה מובן?
5: באיזה מובן? זה מה שטוב במהלך. במהלך השנה.
4: במהלך השנים.
5: במהלך השנים, אבל השנה עצמה היא מאוד ארוכה.
4: אז בעצם אני בן כמה?
5: בעצמות 60-65.
2: זה באחוזי נחות כמה זה יוצא?
5: וואו, אני והוא ביחד קרוב ל-90.
4: מוכרים אגב.
5: מוכרים, מוכרים.
4: הכירה בנו המדינה.
2: לא נפגשנו, תקופה ארוכה. אני חושב שבתה הייתה פעם אחרונה איפשהו בסיום העונה, נכון? כן, לא הספקנו הרבה אחרי חגיגות האליפות של באר שבע, פרידה מהיורדות ושמחה לצד אלו שנשארו ברגע האחרון, אירופה, ועונה מעניינת מאוד לפנינו. מודה, חשבתי שנמצא את עצמנו בסיטואציה קצת יותר נוחה ויותר קלה מבחינת לפחות התקווה הזאת ש... כבר נהיה פחות, סוגרים שנת כדורגל שלישית, פותחים רביעית, נכון? 23. 23-24, 25-26, כן, של מלחמה, של ישראליות שלא מארחות באירופה, של משימה בלתי אפשרית להביא זרים.
4: של סכנה שכל רגע עוצרת הליגה.
2: בדיוק, של קושי כמעט בלתי אפשרי להוציא שחקנים ישראלים לחול, שזה אולי האימפקט הכי הכי משמעותי, בטח ברמת הנבחרת קדימה. אפרופו רוי רביבו בימים האחרונים, שזה מטורף, לא מדברים על איזה קבוצה הוא הולך כדי לשמור עליו. אתם קולטים את הדבר הזה כאילו?
5: אבל יש, כן, יש גם, זה לא קבוצה אחת, שזה כאילו זה ניסו כמה זה, ועכשיו יש...
2: כן, אבל תמיד עולות השמות של הקבוצה, כאילו, ופה, מתוך, עכשיו אני מכבד ואני חושב שזה חשוב, ואני,
5: אגב, מפחדים שזה ייפול.
2: אגב, אתם יודעים את הקבוצה?
5: כן.
2: כן? אז תגידו לי אחרי זה?
5: כן.
4: לכאורה.
3: לא, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע.
5: לא, אני חושב שזה לבנטה.
4: לא. לבנטה או לבנטה?
5: לבנטה.
3: לבנטה, זה לא. אבל יונה צודק, זה בשביל לשמור עליו שלא ייווצר מצב שכל מיני אוהדים שלו
2: את הקבוצה. מה, אתה רוצה להגיד לי פיורנטינה?
3: בספרד.
2: בספרד? תזרוק!
3: גם בספרד וגם באירופה.
5: אנחנו לא רוצים לשרוף אותו.
3: אנחנו לא רוצים, כי נוצר מצב ששחקן ישראלי בא לחתום. הלו, שון וייסמן על אותו סיפור.
4: איתי, מה עובר לי בראש שאני שומע על סיטואציות כאלה? איזה מזל שאנחנו בתקופות שלנו, שעשינו את העונות הטובות והיינו אמורים לצאת לחול, איזה מזל שלא היינו בסיטואציה שלהם, אני לא מקנא בהם. שחקן בא, עושה עונה טובה, יש לו הצעות, הוא עולה הרבה כסף, הוא צריך להשתדרג כלכלית, מקצועית, בגלל הסיטואציה של המלחמה, הוא דורך במקום.

0: אינטרסים של מועדונים, קבוצות, בעלי קבוצות, לא
1: רוצים... אחי, שון וייסמן שנה שעברה, אתה לא זוכר?
2: שון וייסמן זה סיפור אחר?
3: זה ברור, אבל לא משנה. אבל זה סיפור שקל משפיע על
0: כל... אבל זה בגלל כאילו אמירה שהייתה לו, והוא הוכנסו לזה. אבל בכל מצב, זה סיטואציה קשה לשחקנים הישראלים לצאת
4: לליגות טובות.
2: איתי שכטר שיחק בליגה הצרפתית. מי עוד ישראלים שיחקו בתקופתך בערך בצרפת?
0: בן בסט, מליקסון, אלי רנטר.
2: נכון. זה בן סער באוגזר על רגל אחת, חמישה ישראלים בקבוצות משמעותיות בצרפת, לא יכול לקרות.
4: לא יכול לקרות.
2: לא יכול לקרות. וזו לא הליגה היחידה.
0: בוא תגיד לי מתי בשנים האחרונות יצא לך שחקן ישר, חוץ מדניאל פרץ, ישר מהליגה הישראלית לליגה טובה באירופה.
2: לא קרה.
3: היה צריך אותך לילי, אבל...
0: אבל לא ישר הכוונה. ישר מישראל, תחנת מעבר.
4: גם אוסקר, אוסקר הלך לאוסטריה. זה לא הליגות הטובות, כמו שאתה אומר.
2: ואתם, אנחנו פה, כמובן, התפקסנו בראש ובראשונה בגלל העניינים האקטואליים על השחקנים, אבל הסיפור הוא גם המועדונים, שאנחנו רואים עכשיו, אתה יודע, עם אבו לאפה נורא חשוב לו בשבוע הבא להקליט את הפרק הקבוע, ובצדק אגב, של התחזיות והניחושים. אין שום הצדקה לעשות הפרק הזה בשבוע הבא. הטעם הפשוט, שלדעתי לפחות 8 קבוצות בליגה, רחוקות מלהיות סגורות בסגלים שלהם, בגלל הקושי להביא זרים, שזה פשוט מטורף.
4: כן, אבל זה גם היה לנו שנה שעברה. צריך להגיד.
2: עוד יותר.
4: לא חושב שזה יותר משנה שעברה. שנה שעברה ביוני.
2: שנה שעברה ביוני.
4: היה לנו להביא שנה שעברה.
2: היינו באווירת ניצחון.
0: אבל דווקא, אם אתה מסתכל על זה, דווקא הגדולות, אחרי הרבה שנים, שהרביעה, אלה שסיימו במקומות הראשונים, הם באו מוכנות לעונה הזאת. עם רוב הזרים...
4: כן, אבל אתה מסתכל נגיד על מכבי תל אביב, מבחינת תוצאות הם באו מוכנים, מבחינת השחקנים הם לא.
0: הרכש הם חייבים להשתדרג, אבל באו מוכנים.
4: זה נראה טוב, אלוף האלופים, אירופה, התחילו מצוין מכבי. אבל אתה מסתכל על זה, מי הם הביאו חוץ מהחלוץ?
0: גם ביתר.
4: אסתר.
0: אסתר.
4: מי הביאו חוץ מאסתר?
0: הם עכשיו מחפשים.
4: איזה זר ביתר הביאו? אוקיי, עוד שנייה מתחילה הליגה.
3: איזה זר ביתר הביאו?
0: איזה זר ביתר הביאו?
3: חדש.
2: את האנסה בעצם.
3: זה לא זר, שחקן ישראל לכל דבר. הפועל תל אביב הסכימו עכשיו את הזר הראשון שלהם.
0: כן, אבל הם היו עם רשימה כמעט מלאה.
3: יונה צודק, מאוד קשה להביא שחקנים זרים לישראל עכשיו, אני אומר לך את זה.
4: אתה חושב אבל שיותר קשה משנה שעברה?
2: כן.
4: למה?
3: חד משמעית.
4: למה? שנה שעברה ביוני הלך עם כל אביב, היית בטוח שפה סיימת?
2: נוספה לך עוד מלחמה, א', כן. כפי שהציגו לנו את זה, אבל זה לא הדיון, אבל נוספה עוד מלחמה מאז. וואלה, אי ודאות, שמע, אתה פה כל סוף שבוע חושב שטראמפ הולך איזה,
4: אגב, גם לפני, אני זוכר את זה מהחוויה האישית שלי, גם לפני שנתיים בדיוק, הייתי מנהל מקצועי מכבי פתח תקווה, גם אותה סיטואציה.
2: כן, וזה הולך...
4: פוסט שביעי לאוקטובר, מלחמות, עניינים, לבנון,
2: זה לא נגמר.
4: מה הולך להתפתח?
0: זרים חוששים להגיע, זרים רוצים לעזוב.
2: לא נגמר.
0: זה לא פשוט, לא פשוט למועדונים.
2: אז אלה ככה על רגל אחת, אני חושב שיהיה נכון להעמיק דרך העיניים שלכם. קודם כל, ספרו איזה... משהו משמעותי שעבר לכם בקיץ, איזה תובנת זהב מהקיץ הזה.
0: אני הכי, הדבר הכי טוב שקרה לי בקיץ הזה, זה החופשה במיקונוס.
2: אולי נפתח את סיפור החולצות ההזויות שלכם.
3: והברמודה.
2: כן, אנשים, צריך לומר, עם סטייל,
4: אני
2: לפחות
4: טל. חבר'ה, קודם כל אתם צריכים להבין, שאל תיפגעו, כן? אתם דינוזאורים. אוקיי, בוא נקרא לילד בשמות. הם דינוזאורים, יש דברים שלא אמורים להביא.
2: אני ביקש...
4: אתה עובר גיל 42, 3, 4, 5, זה כבר לא בשביל...
0: לא, כבר היו... פעם היה, יונתן, פעם יש לך, היה מסתובב עם אוברול אדום, ורוד, בתל אביב. עכשיו הוא
4: מצא... בנעליים ירוקות. עכשיו הוא מתנשא עלינו.
0: וגוונים בשיער?
2: אני, בסך הכל...
0: והגיל בלשון.
2: אני לא שיפוטי, אני לא שיפוטי, אני דורש הסברים.
4: אתה מתון, היה נשמע לי קצת שיפוטי.
2: לא, לא, לא, אתה טועה, אתה עוד לא התחברת. אני דורש...
4: אתה דורש הסבר, בוא אני אסביר לך.
2: בבקשה.
4: שזה נוגע לאופנת אלי, אסביר לך ולא לבחור שיושב מולי.
2: גדולה מדי, באיזושהי או רקמה, או איור כזה מאוד זוהג.
4: יש דברים שהולכים איתם במיקונוס בקיץ.
2: רק במיקונוס?
4: שבישראל לא תראה אותנו לובשים.
2: אוקיי,
4: אוקיי, נכון. אווירת חופשה, אווירה שלי, של מסיבות, של שחרור, של... יש לזה סטייל שמתאים את עצמו.
2: עכשיו זה נגיד בגד שאתה רוכש אותו במיקונוס, או לקראת מיקונוס, או שהוא שוכן
4: אצלך? לא, לא, מגיע מסודר, במיקונוס אין זמן לחפש לוקים עכשיו. תסביר לו את הלוז שלנו, יותר עמוס ממחנה אימון.
2: עמוס?
0: עמוס? יצאת למחנה אימונים, עם נבחרת גרמניה. אתה יוצא, שעון מעורר, רואים לך מתי אתה קם ארוחת בוקר, מתי כוס ראשונה, מתי כוס אחרונה. אתה לא יכול לזוז מהלוז.
4: איתי, 10 דקות גם יש לבנות להתארגן, שיער, איפור, שמלות, עקבים. 20
0: דקות, את בלובי, אם לא, הרכבת מופעת.
4: הבנת, זה הדבר הכי טוב שהיה לנו הקיץ, לי ולאיתי, אבל אם עכשיו, נכון?
3: בוא נדבר כדורגל,
4: בוא נדבר. אבל אם אנחנו מדברים על כדורגל, אני מבחינתי, קודם כל בעיניי, אני אתחיל, יש לי שני דברים להגיד. מונדיאל, אני התאכזבתי באופן אישי.
0: בסדר גמור.
4: יש הרבה שלא מסכימים איתי, קוראים לי קצת
0: קטרן. לא, כל אחד מה שזה.
4: קודם כל, ההגדלה הזאת, בעיניי, הרסה את המונדיאל. אוקיי, ועכשיו אני גם שומע שרוצים עוד יותר...

0: להגדיל. אני,
1: ההגדלה הנוכחית נועדה להגדיל בפעם הבאה.
0: אז אני את המונדיאל ההוא כבר לא רואה. אתה יודע, חצי גמר וגמר. אני, ועוד בכלל, שזה הפרש שעות, כי זה באמריקה. אז יש לך שוויץ קטר ב-4 בבוקר.
2: יש לך משחקים?
0: במונדיאל רגיל אתה מתבאס לא לראות משחק. אתה רוצה לראות את כל המשחקים. רוצה לצרוך הכל.
2: 104 משחקים זה הרבה, זה קשה.
0: בדיוק, כי יש לך פעם ב-4 שנים את הטורניר הזה, וזה הטורניר, זה החגיגת ספורט הכי גדולה של הכדורגל. וואלה, מבאס. כל השלב הראשון היה לא טוב, היה צולע, לא אהבתי, התבאסתי ממש. רבע, שמינית, רבע, חצי, היה יותר טוב, מן הסתם. והגמר, אכזבה שאני לא זוכר משחק גמר כזה בחיים שלי.
1: רק 8 שנים.
0: מה?
1: היו גמרים מחרידים, עד לפני 8 שנים.
2: אני אגיד מה
0: זה, אני...
1: הולנד ספרד היה יותר גרוע.
0: לא חושב.
1: בטח.
0: לא חושב, לא חושב.
1: אפשר לראות את זה בכלל שם.
2: רגע, תנו לי.
1: אבל קטסטרופה.
2: כן, הגמר היה לא טוב, ולא זוכר משחק שנבחרת.
0: מי עושה גמר מונדיאל באור יום?
2: בשלו, אתה יכול באור יום, אם אתה עושה את זה בדלס. בארצות הברית היה בקודם. אם אתה עושה את זה בדלס או באטלנטה.
1: גם בברזיל היה באור יום.
2: אבל אני אגיד לך מה... מאוד חם, אני אגיד לך את החוויה שלי. היה מונדיאל חלומי. מי שהיה חלק מזה, אני יכול להגיד לך...
0: אתה חווית את זה משם, סיפור.
2: לא, בארצות הברית עצמה, שכל האצטדיונים מלאים, שכל הרמה של ארצות הברית לארח מונדיאל, זה הטופ של הטופ. אני יכול להגיד לך שנגיד במקסיקו סיטי, זה חוויה של כדורגל, אבל הארגון שם הרבה פחות טוב. משחקים שאתה, אתה יודע, אתה פשוט נמצא באצטדיון, ואתה אומר, מי שחלק מזה, זה טירוף. כמו שאמרתי, היו הרבה משחקים בשעות לא טובות, היו גם משחקים פחות טובים, אבל ברגע שהמונדיאל הלך והגיע לקצב שהוא צריך להיות בו, ראינו כדורגל ברמה מאוד מאוד גבוהה. אני אומר לך שאם יש מונדיאל במקום הכי גבוה שיש, זה ארצות הברית, אבל אני יכול להגיד לך שכן, השעות פגעו, הגמר לא היה מספיק טוב. מבחינתי, החוויה אולי הגדולה בחיים שלי, המונדיאל הזה.
1: אני אדייק אז משהו בהיבט הזה, ואגיד שבסוף האירוע הכי משמעותי בקיץ, כמובן, אין שאלה, היה המונדיאל, ו...
2: סכם את זה בתור הנקודה שאני יכול להגיד לך, לפרשן, לשדר כמובן גמר מונדיאל, מה זה היה בשבילך?
1: מטורף, לא התכוונתי להתייחס לזה.
2: אז אני רוצה שתתייחס רגע, בשבילנו כמובן.
1: טוב.
2: אנחנו חושבים עם בן אדם ששידר 40% רייטינג?
1: כן.
2: זה מטורף.
1: מטורף.
2: עכשיו תיתן לנו את המילים שלך, מה ההרגשה שלך?
1: לא סידרתי אותם, לא באתי מוכן לזה. מצד אחד מחויבות עצומה והתרגשות לא נורמלית, זה באמת כאילו כבוד מטורף. נדרשתי, כאילו הייתה לי ברירה, הייתי צריך לשים את הטלפון על מצב טיסה ביומיים שלפני הגמר, כדי לא להיות מוצף גם בהודעות, לא להיות מוצף נקודה עם עצמי רגשית לקלוט, אלא באמת נסות לקיים את השגרה הרגילה שלי. ויגיד לך את האמת, ביום שבת, אתה יודע איפה היינו? אני ואתה, שבת האחרונה, היינו בנוף הגליל. שידרנו טבריה נגד קריית שמונה. הפי אלף יותר קשה ממשחק גמר מונדיאל. משחק גמר מונדיאל, אתה ישן טוב בלילה. אתה נערך, אתה מכיר.
0: לא, ההתרגשות, אתה מכיר. אתה יותר מרגש.
1: מתרגש.
0: אז אולי השינה פחות.
1: לא, השינה הייתה טובה, והאוכל היה טוב. 24 שעות לפני שומרים ממש. קשה לשמור על אוכל בריא בארצות הברית.
2: זה התקופה שהימים האלה, הייתי קורא לו המתבודד. הוא היה הולך, ואני אומר לו, בואו הולכים, נושבים ביחד. לא, אני אעזוב אותי מכולם, תן לי את השקט שלי. רוצה להתכונן כמו בן אדם. כאילו עכשיו הוא גם עולה לשחק. זה בזה, הוא עולה לשחק.
1: פרש ובא רענן ובא מוכן, ובסוף עושה את מה שאתה יודע לעשות, ואני אומר לך שלהחזיק שידור של טבריה נגד קריית שמונה, זה פי אלף יותר קשה, מלהיות בתוך הדבר הזה, ותדע להביא את עצמך כמו שאפשר.
2: אחד השידורים הקשים שהיו לי בקריירה ולא עשיתי הרבה.
0: אפשר להבין אבל.
2: כן, אתה יורד.
0: אתה רציונל.
1: כן, בוודאי, בוודאי.
0: הקצב,
1: אני חושב שבוא נאמר ככה, היה דקה שלישית, דקה רביעית, היה מצב מעולה למין ימל, אם הוא היה נותן שם גול, כל המשחק נראה אחרת, כל הסיפור שם אחרת, בפועל זה מה שקרה. אבל באמת היה... ברמה האישית הסיפור
2: זה... הכי טובה, הכי יציבה, חוץ מהמשחק הראשון, וזכתה, כי הגיעה לה לזכות.
1: זהו, וברמה האישית, באמת, זכות ענקית וכבוד גדול, כמה זה נשמע קלישאות, זה היה... אושר אדיר.
2: הוא קיבל רק על הגמר 100,000 בנפרד, שתבין איזה...
0: נט, בביט.
2: בביט.
0: בעברות קטנות.
1: כן. כן, כן, כן. אתה לא טועה, כשאתה צודק, אתה לא טועה. אני רוצה להגיד דבר אחד בהקשר של המונדיאל, וזה אולי אפילו, כאילו, אני חושב ששכטר התכוון לזה, אני אחדד אותו, מה שנקרא. הסיפור הכי משמעותי במונדיאל, לפחות ממה שמעניין אותנו, ובטח עם משהו שאפשר באמת ללמוד ממנו לכדורגל הישראלי, זה הסיפור של החוויה של האוהד. והתחלת להגיד את זה, ואני אמשיך אותך ואגיד, איזה מדהים היה לראות כשתרבות הספורט האמריקאית, שאין עוררין לגביה, אבל אין לה בדרך כלל שום קשר לכדורגל, היה מדהים לראות איך תרבות הספורט האמריקאית, כל האירוע הזה, שנקרא ללכת לראות ספורט, פוגש כדורגל. בטח ובטח, כמה זה, מאז 94?
0: כמו שאתה רגיל פה בארץ, מה?

0: כן? עד הסיפור...
1: 80 אלף כל משחק.
0: עד הסיפור של החוויה.
2: בסדר, מופתי, כניסה, יציאה, אוכל, שתייה, שירותים.
0: אתה במרכז העיר.
2: שמשטרה, אבטחה, הכל...
0: אז הנה נמשיך, בוא נמנה, בוא נמנה.
1: אנשי מדיה.
0: בוא נמנה.
1: אתה נכנס כמו... יורגן קלופ איתי בתור.
0: בוא נמנה. מהרגע שאתה מגיע, אתה במרכז העיר...
1: קלופ לא.
3: לא, קלופ היה קשה. לא סלפי בכלל.
0: הוא היה שתי שורות לפנינו בתור, זה היה קשה.
1: אחרי שראיתי את רונלדו כבר, ירד לי אוויר כבר, אלן שירר יושב לידי כבר, אני אומר לי, הצטלמת? אני אומר לו, מי זה אלן
2: שירר? אתה יודע שהוא הצטלם עם תיארי, הוא גמר לי את החיים.
0: לא הצטלמת באמת עם תיארי, נכון? מישהו שיבש, מי ביקשת? אז לאטן רגע אותך?
1: סיפור על אנרי? בסוף, עזוב.
0: טוב, אז אני...
1: סיפור מעניין עם אנרי.
0: אז אני סוגר את הזה ורק אומר, הסיפור הזה של חוויית האוהד. מי העובדה שאתה נמצא בכל נקודה בעיר שמערכת, ואז יש לך שאטלים מסודרים לאצטדיון, והגישה לשם, והכניסה, או החנייה, מסתכלים עליך כל המאבטחים, או אלה שמקבלי הפנים אפילו, מחייכים, נעימים.
2: שירותיים.
0: לא רק לעיתונאים, שירותיים לגמרי, לא רק לעיתונאים, לכל בן אדם שמגיע למגרש.
1: חוויה לצופה טופ של הטופ, באמת.
0: אתה נכנס מלא אוכל טוב, מלא שתייה, בדגש גם על אלכוהול, וקוקטיילים, ובירות, ומה שאתה רוצה, הכל מוצע לכולם. לא משנה אם אתה יושב ליד אלוהים במושב, בשורה האחרונה, כאילו הכי גרוע באצטדיון. עדיין אתה רואה נהדר, ומרווח, ונעים, והאווירה באמת היא כזאת שבמידה מסוימת מעקרת כל אנרגיה רעה שיכולה להיווצר כתוצאה מהספורט. לא ראיתי דבר כזה בשום מקום באירופה, והסטנדרט האירופאי הוא כמובן גבוה ממה שיש אצלנו, ובוודאי שלא ראיתי משהו שקרוב לזה אצלנו בישראל. הלוואי ואפשר היה ללמוד, אפרופו אירועי המושבה, אתמול, אפרופו מה שקורה בכדורגל שלנו, אחת למחזור שניים.
2: אנחנו, היהודים, הכי חכמים, הכי זה, ממציאים לך, סייבר,
0: אין לנו מושג, אין לנו...
2: למה, איך אנחנו לא מצליחים לייצר חוויה לצופה בסדר בתחדיונים? מה כזה מסובך?
1: סליחה רגע, אבו גם תכף לדבר, אבו בטירוף עוד לא אומר מילה, הוא תכף נושך אותי, אבל חכה. דווקא בישראל צריך להגיד מילה טובה גם למנהלת וגם למועדונים, האצטדיונים מלאים.
2: מלאים, כן, אבל על מה מדברים, איתי?
1: ברובם.
2: לא מדברים מלאים או לא.
1: יחסית לאירופה. יחסית לאירופה.
3: למה האצטדיונים מלאים?
2: בגלל הקהל.
3: למה האצטדיונים מלאים?
1: בגלל הרבה דברים.
3: לא, בגלל...
1: לא היו מלאים פעם. ביתר ירושלים לא היו מביאים 20 אלף...
2: כי הם לא היו הישגים כמו עכשיו.
1: לא, למה? אני הייתי שהם היו הישגים... אני אומר לך...
2: לא כמו עכשיו.
1: לא כמו עכשיו, אבל היו הישגים מאוד, אחי, טעם.
2: אוקיי, נו, אוקיי, ובעונות שלכם... והפועל
1: תל אביב מפוצצת.
2: בעונות שלכם הטובות, זה לא היה מלא?
3: הצדיונים מלאים, כי נוצרה פה תרבות, אוהדים, פסיכית, שהיא למרות מה שקורה מסביב ולא בזכות, תזכור את זה טוב, כי הקהל של ביתר ירושלים בא בשביל לחוות הקהל של ביתר ירושלים, והקהל של הפועל תל אביב בא בשביל לחוות הקהל של הפועל תל אביב.
1: אבל זה גם המועדונים,
3: לא הניהול,
1: וזה גם המועדונים, הכל,
3: אבל אל תגיד מנהלת ומשטרה והבטחה,
1: לא, זה הכל ביחד, לא, לא מדבר עכשיו על משטרה והבטחה, אני חושב שזה שילוב של כולם,
0: צריך לתת להם... המנהלת שמה את המושג הזה של חוויית האוהד כמשהו שהוא בעל ערך, זה כמובן רחוק מלהיות מסביע רצון, וצריך להשתפר בגזרה הזו, בוודאי.
1: אני אומר לך, ואני שיחקתי גם בעולם, עזוב במקומות, הקהל בישראל אדיר.
3: אדיר.
1: האנרגיות, הטירוף, שאתה בא למשחקים גדולים בישראל, אין את זה בכמעט מקומות בעולם.
2: כן, אבל על זה אין עוררין, זה לא...
1: בסדר, לא, אבל זה הולך ומשתדרג, טל, כל משחק שיש קבוצה
2: גדולה, אבל אין קורלציה בין זה שזה הולך ומשתדרג לבין החוויה של הצופה.
0: אבל אנחנו מדברים על החוויה של הצופה, לא על מה שהצופים מספקים. ובהיבט הזה של החוויה שלהם, זה צריך להיות שילוב של שני דברים. אחד, כמובן, בסוף כל אחד עם עצמו צריך לשאוף לבוא בסבבה ובגוד וייב למגרש. כן, אתה יודע, לפעמים אנשים באים טעונים מהבית ולא צריכים איזשהו טריגר יוצא דופן כדי להיות בהמות בעצמם ביציע. לא מנקה, זה לא שאני פה מסתכל על הקהל בעיניים ורודות ואומר, כולם מלאכים. לא, יש בינינו, ולפעמים גם אנחנו...
2: אבל אתה אמרת לבד שהחווה לצופה בארצות הברית היא...
1: אתה לא יכול לעשות טעות.
2: לא, אתה גם לא יכול לעשות טעות, וגם לפי מה שיונתן אומר, החווה היא כל כך טובה שאתה גם לא רוצה לעשות טעות.
0: אתה מתנטרל, אתה מנוטרל.
2: זה מנטר לך את האנרגיה
1: הרעה, קיבלת.
0: אני רוצה רק על זה באמת להעמיק. שמעת המון אנשים קנו כרטיס למונדיאל ב-5,000 דולר. אני אומר לך, לא משנה לאיזה משחק הלכת, קנית כרטיס ב-4 ספרות, שווה כל אגורה. שווה כל אגורה. החוויה הייתה כזו שהצדיקה. פשוט היה אירוע מטורף. ופה התקווה היא ללמוד אחד. קודם כל, שהאוהד ודאי יגיע רגוע יותר, אבל מנגד, ברגע שהסביבה שלו רגועה יותר. נגיד סתם, אתה בא לאצטדיון המושבה אתמול. ומגיע קהל של 1,000 איש, ופותחים לו רק כניסה אחת. ואז הוא בספק לאחר.
1: עומדים לך ככה, האמריקאים, הפקחים והמשטרה, שומע, גרעין, אתה מפחד לזרוק. תעודד, תצעק הכל, אתה לא יכול לעשות טעות.
0: נכון.
1: ככה.
0: זה שילוב של הרתעה מצד אחד,

0: אבל כבוד גדול מאוד שגם נותנים לך מהצד
1: אני
0: השני.
1: אני חושב שהסיפור זה מה שאמרת, זה בגלל שהפסיליטי כל כך טוב, והחווה לצופה היא כל כך טובה, זה מנטרל אנרגיה רעה, נכון. ואתה גם לא רוצה לעשות נכון. שום דבר. אבל אתה משתמשים... רוצה לבוא לראות כדורגל בכיף, ליהנות, נגמר להם את הביתה.
0: אבל משתמשים בפסיליטיז.
2: גם אם אתה רוצה וגם אם אתה בעייתי, בוא אני אלך איתך יותר רחוק.

0: למה שזה רעיון לא רע, נראה לי, לא? איזה מרגריטה קפואה, מרגריטה קפואה.
1: רק לא וודקה רדבול, ושם אתה הולך...
2: וערק לימונים.
1: וערק לימונים, שם זה כבר... זה מכות עם המרפקים.
0: אבו, הקיץ. הקיץ שלך.
3: הקיץ שלי בעיצומו.
1: יש לך עכשיו 3 דקות של הדרך. הקשבת כל כך שם. זה היה כיף לראות אותך.
2: קשב רב.
1: הרוח שלך, אבו, זה היה נעים.
3: הסיכוי שלי עכשיו 3 דקות.
2: סבלנות והסובלנות.
3: עכשיו, 3 שניות לא היה לי.
1: יש לך שלך.
3: לא, אני מבין שכולם עפים על המונדיאל. אני חייב להודות שאנחנו מסתכלים. זה פודקאסט כדורגל ישראלי פעם אחרונה שבדקתי. אני מבין שחזרתם מאמריקה.
0: סיימנו. דיברנו על הם לקחו את זה למקום של הכדורגל. יש מקום שחוויית האוהד, זה דבר שאפשר ללמוד ממנו, והוא קריטי לכדורגל הישראלי.
3: אני חושב שעם כל הקשיים, מלחמה וחוויית האוהד וכל הדברים, קורה בקיץ בכדורגל שלנו, זה משהו מאוד מאוד טוב, ואנחנו רואים מה קורה לנציגות שלנו באירופה. לא רק מבחינת הקהל שאנחנו רואים, או מטוסים של מטוסים שהולכים אחרי הקבוצות, אני מדבר כרגע מקצועית. מקצועית. אתה בא השבוע, אתה רואה הפועל באר שבע בא, עם כקבוצה, רמת אימון גבוהה, לא רמת אימון של כדורגל ישראלי שכונה, גבוהה מאוד.
2: מחצית ראשונה הכי טובה שראיתי את רן, ואני רק אף עליו, כאילו, בלי סוף. הכי טובה.
3: אתה רואה את הפועל תל אביב באה לקבוצה...
1: אתה מדליק אותי.
2: תן לו דבר, תהיה
3: בשביל. 3 דקות אתה תביא.
1: שליחה.
3: יפה, שליחה. אתה רואה את הפועל תל אביב באה לקבוצה שפי 2 בתקציב שלה, ועומדת מקצועית, ואתה פתאום אומר לה, ואתה רואה את ביתר ירושלים, אלמוג כהן, בא עם רעיון, עם מימון, ואז אתה אומר, בונה, יש מאמנים טובים בישראל, יש צוותים מקצועיים בישראל, האנליטיקה נכנסה לפה, הניתוחים נכנסים לפה כמו שצריך, ולא בכדי, יש לך 4 נציגות אירופאיות שמשחקות, יהיה לך 2 בבתים בוודאות, 2 כנראה יעופו, כי הגרלה הייתה נוראית.
0: לא בוודאות, עוד לא, יש 1 בוודאות.
3: מכבי ובאר שבע היו בבתים, אני מתחייב לזה, לא, חד משמעית.
0: לא רק תדייק במה שאתה אומר, כרגע הם לא.
3: בגלל הגרלה רעה, ביתר ירושלים והפועל תל אביב לא יהיו בבתים, אני מקווה ששתיהן יהיו בפלייאוף.
0: הגרלה קשה, לא רעה.
3: רע, מבחינתי זה רע.
0: קשה, מה אתה...
3: לי זה הגרלה רע, מה אטלנטה? מה היה מפעלת אטלנטה?
0: מדהים, קיבלת הגרלה נוחה עד עכשיו, אז זה
3: הגרלה נוחה.
0: טוב, יאללה, נו, תתקדם, טרמינולוגיה. המסר ברור.
3: לודוגורץ את הקבוצה הכי חזקה באותו סיבוב, ואחר כך הפולנים הגרלה הכי...
0: פולנים מתי היו באירופה פעם אחרונה?
1: פולנים תמיד קשה, תלמד, לשחקן ישראלי תמיד. פולנים יותר, עדיף פולנים...
0: סקנדינבים יותר קשה, שער האוס של באר שבע יותר קשה.
1: לא, הפולנים...
0: לא מצליחים אף פעם איתם. צ'כים הכי גרוע, טליה אשתאשר.
1: צ'כים, פולנים...
0: ושוודים, נורווגים,
1: עדיף 100.
2: אל תופיע, אתה יודע למה? אתה עובר את החצי, הם מוצאים לך חניתות.
1: 100 אוסטרים ולא צ'כי אחד.
2: איזה משפט מדויק אמרת עכשיו. אתה לא יודע איזה משפט אמרת עכשיו.
1: 100 אוסטריה, וינה?
2: תקשיב, הם לא יתקתקו לך את הכדור.
1: ולא איזה ספרטון קטן כזה שבא לי כולו קרח.
2: הם לא יתקתקו לך עכשיו את הכדור, יגיעו למצבים. אבל בוא תחזור את החצי נגדם, או בוא תחשב תרים קרן נגדם.
1: לא, חוסן מנטלי.
0: אבו תמשיך.
3: ולכן אני אומר, הכדורגל שלנו יוצא לנקודת הנחה עם כל הקושי מסביב, מאוד מאוד טובה. אני מסתכל על הליגה ואני אומר, אוקיי, באר שבע קבוצה חזקה ועדיין לא נבנתה, מכבי תל אביב קבוצה חזקה ועדיין לא נבנתה, הפועל תל אביב חזקים, ביתר ירושלים חזקים
0: ועדיין לא נבנתה,
3: על מכבי חיפה לא נדבר כרגע כי נבנתה, אלוהים ישמור איך היא נבנתה, אבל נשים את זה כרגע בצד,
2: אבל נבנתה לפחות,
3: נבנתה רע, אבל אני רואה,
2: אבל היחידה שנבנתה
3: מכבי חיפה נבנתה מהפנטהאוז למטה, אתה מכיר את זה? ככה בנית את הבניין, כרגע הבניין לא עומד. אבל השורה התחתונה שאני מסתכל על הליגה...
2: אגב, מרגיש לי שזה ככה מאז שגל לא שם. סליחה.
3: אז אנחנו תכף נגיע למכבי חיפה. שאתה מסתכל על מה שהולך להיות בליגה, אם קיבלנו מה שנקרא רמזים באירופה, או על אני אופטימי, חד משמעית. ובאר שבע, רן, תל, קח את זה, ראינו את באר שבע נגד הכוכב האדום, בהצגה, הצגה.
2: לא, לא, מחצית ראשונה באמת. המחצית הראשונה של הפועל באר שבע נגד הכוכב, וכולם פה יודעים, וזה לא סוד כמה אני מחזיק מרן, מאמן, מבחינתי, הכי טוב בארץ. בלי דיון בכלל. מה שבאר שבע עשתה לכוכב...
3: אחרי שיצחקי עזב.
2: מה שבאר שבע עשתה לכוכב חצי ראשון איתי, בלחץ, ומה הטיקט של רן? משחק הלחץ שלו, נכון? מה שבאר שבע עשו לכוכב, לחץ ב-45 דקות, כל כך יעיל, כל כך מסודר, כל כך מאומן, כל כך טקטי, כל כך אסטרטגי, אני לא זוכר דבר כזה מהפועל באר שבע של רן, או בכלל מרן מאז שעלה לבוגרים.
1: אני אמשיך על באר שבע? שמע טוב, אני אגיד לך משהו ולכם. אני לא אוהב להשתמש בזה, אבל הרבה פעמים שמועדונים גדולים, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, ביתר, עושים ניצחונות גדולים באירופה, הם מקבלים הערכה הרבה יותר גדולה. יכול להיות שבאר שבע, בווליום, בווליו שלה, היא לא מפוארת מספיק, היא לי, זה מועדון שבשנים האחרונות באמת סובר
2: קבוצה. אפשר להבין איתי.
1: אפשר להבין, אבל רגע.
0: זה אגב מה שחסר להם.
1: אוקיי.
0: זה מה שחסר להם, האירופה.
3: אבל הם כל הזמן, אתם לא צריכים להתמסכן, אתם גולים, אתם נקיים.
1: אני אומר לך, אני רואה כותרות ורואה טלוויזיה ורואה...
2: לא, אבל הוא צודק.
1: אבל תקשיב, בסוף...
2: הוא צודק, אבל אפשר להבין למה.
1: אוקיי, באר שבע, בא למשחק, ואם אתה מסתכל,

0: להרכב של הפועל באר שבע, מול הרכב של הכוכב האדום.
1: לא נתפס, לא נתפס.
0: זה לא נתפס, ולא כוחות מה שרן קוז'וק עשה לסטנקוביץ', זה בית ספר לכדורגל, בשיטה, בסגנון, גם שהוציאו לו שחקן, איך הם חזרו לעמדות, איך הם ידעו שהם לא מקבלים גול, ואתה מסתכל פתאום על שחקן כמו זי אחמד טל, שאתה אומר לעצמך שבמקום אחר, אתה אומר לעצמך עם ביתר או זה, לא, ביתר הוא לא יכול להיות, אבל בהפועל תל אביב,
2: לא מצחיק, לא מצחיק.
0: בסדר, הוא לא יכול להיות. אתה אומר לעצמך, אני רואה את זי אחמד, בגרף עלייה, שהשחקן הזה, מה שעשה נגד הכוכב האדום,
1: רן מחור אליו.
0: זה פשוט לרחב, זה הגנה, זה התקפה, זה גול, זה לחץ עם איבוד כדור, אני לא יודע כמה הוא רץ במשחק הזה, אבל פשוט אתה רואה שרן קוז'וק לוקח שחקנים מהליגה הלאומית, או ממקום קצת פחות טוב, ועושה אותם אימפריה. עוד נושא שאני חייב לדבר עליו, שזה רוטמן הבלם. חבר'ה,
3: אני מופתע מאוד.
1: אני רוצה לשאול אותך שאלה. נראה מצוין, הכל טוב ויפה.
0: שומע? זה שיר צדק.
1: שנייה רגע.
0: הנה, תבדוק אותי.
1: אני לא עובר לי... זה שיר צדק. אני לא עובר לי בלם נמוך, איתי. זה עובר לך? בלם נמוך?
0: הוא בלם נמוך שמשחק עם מיגל ויטור, מהרגע שהוא נכנס למשחק.
1: זוב, נראה טוב, והסאונה עם
0: הלבה בפתח תקווה. וגם במשחק הקודם.
3: נכון, שהוא נכנס מחליק נגד אסלנדים.
0: אחי, הוא מניע את הכדור, הוא דוחף בין הקווים, הסגירות שלו, הוא מבין את המשחק, הוא לא כזה נוצץ, והשם שלו גדול, רוטמן אדיר.
2: לא ידעתי שהוא כזה.
0: אני מופתע. שומע איזה כיף לראות אותו.
2: מכבד וכיבדתי.
0: הוא שיחק נגד ארנטוביץ', אני אומר לך בתור אחד ששיחק נגד ארנטוביץ', זה החלוץ אחד אולי הכי קשה משחק נגדו. הוא היה שם בכל הסגירות, הוא היה שם לדחוף את הפס, הוא שחרר את הפועל באר שבע, הרבה פעמים מלחץ, אני נהנה לראות את הפועל באר שבע. רן קוז'וק, מה שהוא עושה בפועל באר שבע, חבר'ה, כל הזמן אני אשבח ואגיד, וטל מחזיק ממנו, זה פשוט לא נתפס. עם סגל כזה, אני מסתכל על הסגל לפני המשחק על ההרכב, אני לא מאמין שהם באים ומסתכלים בכוכב האדום.
1: אגב, אחת הקבוצות היחידות, הפועל באר שבע של רן, שהיא יותר טובה בעשרה שחקנים מאשר באחד שחקנים. כל פעם שזה קורה לה כמעט.
3: עכשיו, מה מדהים?
1: שנה שעברה אלוף האלופים, אם אתה זוכר, מדקה 16.
0: אלון אלמוג שנתן סיום.
1: כמעט כל פעם שהם בעשרה שחקנים, זה לא מוריד מהמשחק שלהם בטיפה אפילו.
2: גם בתשעה.
3: כמה?
1: גם בתשעה.
3: כמה זרים פתחו בהרכב של באר שבע?
2: איסט וזלטנו,
3: שלושה.
2: וויתור?
3: וויתורה.
0: לא, וויתורה כבר לא זר.
3: עכשיו, שלושה זרים, עכשיו כל הקיץ אתה אומר, בוא נבר, שבא לא התחזקה, איך הם הגיעו לא מוכנים לליגת אלופות, איך הם הגיעו בלי זרים לליגת אלופות, בוא נבר, זה לא משנה כבר מי זה.
1: זה הקטע עם רע.
3: זה הכל איך.
1: זה הקטע עם רע.
0: אתה יודע שכל שחקן, אליאל פרץ, תקשיב, הבן אדם אחי, אני לא יודע קודם כל איך רן לא נתן לו לפתוח בהתחלה.
2: מה הקטע?
0: כאילו, לא מבין את הקטע הזה.
1: אני אגיד לך בלי לדעת.
0: זה להעיר אותו קצת.
1: לא יודע, מה זה אליאל פרץ?
0: אתה יכול לתת לאליאל פרץ לא לפתוח? אל תגיד לי, אני יודע, אתה מרגיז אותי.
2: שנת חוזה, אגב. תן לו לענות, תן לו לענות.
3: שמה אתה אומר?
1: רגע, אתה רוצה לחוס על מה שעניתי?
0: לא.
1: אז רגע.
0: כי זה מרגיז אותי, כי נתתי שנתיים טובות, ואני מתחיל העונה, אתה תביא שחקן מליגה לאומית שיפתח במקומי?
1: פה בדיוק הבא.
0: זה, שם אני משתגע. איפה הנפש שלי?
1: פה בדיוק הבעיה.
0: בוא נהיה, נתתי שתי עונות טובות, תכבד אותי. זה משחק ראשון של...
2: מה זה, זה לא שתי עונות טובות, אתה...
1: הוא לא נותן להשחיל מילה.
2: כוכב על, כוכב פלס נבחרת.
1: אתה תביא שחקן מליגה לאומית. זה לא נכון מה שאתה אומר.
2: שחקן הרכב נבחרת.
1: עד שהוא הגיע לפועל באר שבע, לרן קוז'וק, הקריירה שלו הייתה בינונית.
0: נכון.
1: אז זה מה שאני בא להגיד. אני אומר לך, אליאל פרץ, כוכב כדורגל, שנתיים מילוי. שנה אחרונה, לא פחות טוב מקנגו וונטור.
2: אוקיי.
1: ואיזה משפט זה להגיד.
2: נו, נו, נו.
1: אבל אליאל פרץ, יש לו בשפת גוף, אוקיי?
0: זה בלי לדעת מה שאתה אומר, או ש...
1: בלי לדעת, אני שחקתי איתו, במכבי תל אביב, הוא שחק איתי יותר נכון. אוקיי, עולה לבוגרים שהייתי במכבי. יש לו משהו בשפת גוף, שלרן יכול להתפרש, עוד פעם, אני לא אומר את זה מידיעה, אני אומר לך מה נראה לי.
0: כן, אבל הוא מכיר אותו כבר, הוא שנתיים. אין בעיה,
1: יכול שהוא יתבלבל טיפה. באתי לטרומונה, אני קצת בולבל, קנגו הולך, עכשיו אני הבא לבית, כאילו אני וונטורה באמצע, אולי אני טיפה מוריד באימונים, אולי אני טיפה שומר על עצמי, אולי אני לא עושה ככה מה שרן אומר. ואצל רן, אין את זה. טיפה זזת הצידה, שב רגע בצד. והנה, הוא ייפס אותו. עזוב שלא היה לי ספק בכלל שהם יחזרו לדרך המלך. שאליאל יחזור להיות בהרכב, יחזור להיות דומיננטי, ויחזור להיות משמעותי. אבל הנה אני אומר לך שבעיניי 100% זה מה שקרה. כי רן קוז'וק אחרי שנתיים מצוינות של אליאל פרץ שעושה לו בהפועל באר שבע, הוא לא בא לעונה הזאת. הוא לא בא לעונה הזאת ואמר, טוב, הוא כבר לא טוב לי להרכב, אני מעדיף את ניב יהושע.
0: הוא רצה אולי לשנות משהו ולהביא. אם אני מסתכל על הנקודה של השחקן, מאוד מאוד קשה.
1: כן, אם היה לך את ונטורה וקנגו, אוקיי. אבל קנגו הלך. זה לא הזמן להזיז את אליאל.
3: ויונה נגע, שנת חוזה. ובשנת חוזה.
1: כן, אבל זה מוקדם ללכת למהלכים האלה. שנה מראש.
0: סקופ חם מהתנור בידיעה.
3: אני מאשר. מה שאתה הולך להגיד
0: עכשיו. הפועל תל אביב.
3: נכון מאוד.
0: עשתה וניסתה תוך העברת מסרים לכאורה.
1: יכולה לעשות עד מחתיים, נו.
0: לעשות מעבר, לעשות מהלך, להביא את אליאל פרץ.
2: כבר עכשיו?
0: ויש אנשים שדיברו, לא רוצה להגיד שמות, שדיברו עם אליאל, ואליאל פרץ בהתחלה היה מאוד מאוד ניסר, אני לא יודע בדיוק מה...
1: ניסר מאיזה בחינה?
0: שהוציא אותו מהרכב בשתי המשחקים הראשונים, הוא בער מעצבים, או

0: כן, הוציא, הוציא אותו
1: מהגנו. הוציאו, בקיצור, היה מזה. אני יכול להגיד לך שאם יש שחקן שמוכן לשים עליו הרבה מאוד כסף, זה אליניב ברדה. הוא מכור לאליאל פרץ ברמה...
2: בצדק, בצדק, אבל יאללה, לא יכול לקרות.
1: והוא אומר לאנשים בשיחות סגורות, לכאורה, שאם אליאל פרץ מגיע לשלישייה שלו לקישור, הוא יכול לזכות באליפות.
2: אבל תגיד, זה דבר
1: שיכול... כמאשר אותי?
3: מאשר.
2: אבל זה דבר שיכול לקרות?
3: לא.
2: לא רלוונטי. לא רלוונטי. אליאל פרץ להפועל תל אביב?
4: לא, אבל אם בינואר, אם עד ינואר אליאל פרץ לא חותם על חוזה בהפועל באר שבע, הוא יכול לחתום בהפועל תל אביב ולהגיד לה, תודה רבה, קיבלתי חוזה לא פחות טוב. יש.
3: לעשות להם את מה שאיסט עשה להפועל חיפה. זה יהיה משעשע מאוד. זה יהיה משעשע מאוד, לא, אני לא בעד זה.
2: רק בגלל הקלוז'ר.
3: רק בגלל סגירת המעגל, כן. אבל איזה אבולאפיה מנופחת תקבל פה, אם הם יעשו מהלך כזה. תתכונן, תתכונן.
4: כבר מנופח.
3: תתכונן,
1: נכון. אני מכיר את הלא נכון.
2: אתה מנופח, כבר מנופח, כבר מנופח.
1: כי כשהפועל תל אביב...
2: על מה אתה כבר
1: מנופח? אלונה, תפתח את הכיס.
3: תקשיבו לו, תקשיבו לו.
1: אתה רוצה למשמע על מה אני מנופח?
4: כי מכבי תל אביב רצה את האוסו מאוד מאוד מאוד, ופעם הפועל תל אביב מסכנה הייתה רואה את מכבי תל אביב הגדולה, ואומרת, לא, לא, לא, לא, לא, תיקחו, תיקחו, תיקחו.
2: כן, פעם לא על הבעלים, שעומד עם איץ' גולדה כלכלית.
4: אז אני אומר לך, אחד משמעית, הפועל תל אביב חזרה לא רק על המגרש.
2: מה ניתוקס, אחי? מה? אין מה לעשות.
4: הפועל תל אביב לא חזרה רק על המגרש.
2: פעם הלכה ניסנוב מתמודד מול אמיץ', היום יש את צפרה מתמודד מול
1: אמיץ'. ראית פעם מישהו על אופנוע ים בוכה?
4: עכשיו, זה פעם ראשונה
2: איפה הבאת את האופנוע ים?
3: תודה רבה.
2: אומרים מטוס פרטי, אומרים למבורגיני, איפה הבאת את האופנוע ים?
3: אופנוע ים זה כיף. וואו, שיחקת אותה, באמת.
1: לבריאות, אחי.
3: אנחנו היינו עולים לרגל, אני חושב שאי אפשר להמשיך את הפרק אחרי הדבר הזה.
4: אתה מרשה להמשיך על הפועל תל אביב רגע?
1: איזה כיף.
3: בבקשה, תן לו שני משפטים.
1: פותחים עונה.
3: תן לו את שני המשפטים שלו רגע.
1: מאמן, מנהל מקצועי, עושים עונה אדירה. וואלה, כיף.
3: שני משפטים.
4: אני, איך אמרת, 37? אני 45. אוקיי? 40 שנה בבלומפילד? אני לא זוכר קבוצה, מועדון, קהילה, שמחוברת ככה בהפועל תל אביב, הנהלה, צוות מקצועי, שחקנים, קהל, אולי כולל 2010. אתה שומע?
1: לא, לא, אני חלק קצת.
4: תקשיב.
2: לא, אתה אומר את זה.
1: שכתר,
2: לא, אתה אומר 2010.
1: תוציא את 2010.
4: שכתר.
1: הכל!
4: שכתר.
1: תוציא את 2010.
4: אני יושב ביציע, אתה במגרש, אני אומר לך שהחיבור שיש עכשיו בכל האירוע הזה,
2: בסדר, יאללה, תתחיל את העונה 3-4 תוצאות טובות, ויאללה, תראה את
1: הקהילה. לא, יש חיבור אדיר, יש חיבור אדיר, דבר.
4: יש חיבור יוצא דופן.
2: כרגע חד משמעית,
4: מסכים לך. הנהלה, שחקנים,
2: קהל. אבל אתה יודע מה אני טוען, אבל. באמת אני טוען, אגב, לא לפועל תל אביב, על כל מועדון בישראל. כל הדיבורים האלה הם יפים ונחמדים. תתחיל את העונה 2-3 תוצאות לא טובות. אין קהילה, אין חיבור.
1: זה נקרא קומיוניטי?
2: אין כלום, אין כלום. רק בלגן, ועוד פעם, המועדון נכנס לסיפור. אגב, שוב, לא על הפועל תל אביב, מדבר על כל המועדונים בליגה.
4: אז בנוגע להפועל תל אביב,
2: כרגע חד משמעית.
1: זה נראה שמתחילים להגיע... איתי,
2: אבל זה מתיישב רק עם תוצאות טובות.
1: כן, אבל
2: עם תוצאות טובות אתה רואה את זה. שיש תוצאות לא טובות אתה לא רואה את זה.
1: אבל אתה רואה שיש סדר וארגון. זאת אומרת שגם הקהל קצת זז הצידה, מבחינת, אני הייתי בהפועל תל אביב, הקהל מאוד מאוד משמעותי, היה מתערב בהחלטות, היה הכל.
2: גם בתקופתי.
1: גם בתקופתך. זה נראה שעכשיו יש שם. זה נראה ש...
2: גם, אבל הוא היה בתקופה טובה.
4: הוא היה בתקופה טובה
2: מקצועית, אבל עדיין היו לו אנשים בחדר הלבשה, בחדר כושר.
4: באותה תקופה של 2010 ששכתם מדבר, היה בעלים שהלכו מכות בחדר הלבשה, אז הייתה אווירה לא טובה. אני אומר, עוד פעם, מבחינת הקהל אני אומר, כרגע יש את הריבוע הזה שלם לחלוטין, והעובדה שהוא שלם יהפוך את הפועל תל אביב, אני אומר את זה חד משמעית, הנה, אתה רוצה כותרת?
1: כן.
4: הפועל תל אביב תהיה אלופה, ב3-4 שנים הקרובות תהיה אלופה.
1: זה כותרת, זה כותרת.
4: בוא, ביי.
1: הנה, אני אגיד לך עוד כותרת. מכבי תל אביב בארבע שנים הקרובות גם אולי תהיה.
4: זה לא אותו דבר אבל. שכתר זה לא אותו דבר.
2: אתה יודע מה זה כותרת? אתה יודע מה זה כותרת?
1: שהשנה היא רצה לאליפות.
2: לא, כן. להגיד השנה היא רצה לאליפות.
4: השנה רצה לאליפות.
2: ואם הפועל תל אביב לא עושה בשתי העונות הקרובות אליפות, זה כישלון.
4: זה לא כישלון.
2: זה גם כותרת.
4: זה אני לא אגיד, כי כשאתה רץ...
1: אם היא רצה לאליפות עד הסוף,
2: תקפיץ עליו, תקפיץ
4: עליו. לא, אבל כשאתה רץ, כשאתה רץ עם מכבי תל אביב, כשאתה רץ עם בית ירושלים,
2: אבל היום אתה לא נופל מאף אחד.
1: אם אתה מצליח להביא שחקן ב-2.5 מיליון יורו, אתה כבר אימפריה בישראל.
4: אני מסכים איתך, אבל אני אומר שהפועל תל אביב, בגלל שכל המסביב שלם, בגלל שכל הדבר הזה מאוד מאוד שלם, אז הפועל תל אביב יכולה ללכת כתף לכתף, עם בית ירושלים, עם מכבי תל אביב, עם הפועל באר שבע, מכבי חיפה, אני כרגע שר מותר קצה. להגיד לך שהפועל מועמד מספר אחת, לא, מבחינתי כרגע, בית ירושלים נראית כמו מועמד מספר אחת.
3: אז זו השאלה שאני רוצה לשאול. אנחנו היום מקליטים את הפרק 6 באוגוסט, 11:50, רבע שעה לפני שהשניצל נזרק אל השמן מקבוצת הכדורגל הטובה ביותר בישראל, נכון לשנייה זו.
2: הפועל באר שבע.
3: טל נחרץ, הפועל באר שבע.
2: איך אפשר שלא אחרי המשחק נגד הכוכב? איך אפשר שלא? כל אחד שיגיד אחרת פה

0: אני אסביר.
1: יאללה.
2: אמר, אבולפיה אמר ביתר, תכף יבוא הנימוק, איתי, אתה רוצה...
1: אני יכול להבין למה, אבל אחרי המשחק של הפועל באר שבע נגד הכוכב, להגיד קבוצה אחרת שזה לא הפועל באר שבע, זה פשע.
0: אני אפתיע אתכם.
2: בבקשה.
0: אני אפתיע אתכם, הפועל רמת גן.
2: דוד הסנקה, אחלה יציא, אחלה גנבה. נראה שעם הזרים גם פגע יפה.
0: דוד הסנקה.
2: משה סמל יכול להביא מספרים קצת.
0: איזה דריבליסט.
2: הסנקה היא יציאה גדולה.
0: בונה, הוא לא... איזה הפתעה, איטל.
2: תזכרו, פוטנציאל לתגליטונה.
0: עם מהיר,
1: מרווח, רגליים חזקות, מחטיף לדשא.
2: שומע, הוא רק קשה להפור אותו. מליגה א', מליגה א', הקפיצה שלו.
0: אם תגיד לי איפה היה בליגה א', אני קם והולך.
3: אני לא יודע.
2: למה שידעו? למה שידעו?
0: נורדיה.
3: נורדיה? לא יודעת.
2: תמשיכו.
1: רגע,
3: אז התירוץ, אני לא אמרתי שהקבוצה הכי טובה...
2: אני ידעתי את זה.
0: שומע, זה לא יודע...
2: השאלה לא הופנתה אליי.
0: גם הפועל תל אביב, שומע, זו שאלה קשה, כי לא ראינו אותם עדיין, כל אחד ביתר ירושלים מבחינתי, כיף לראות אותה, היא אדירה.
3: אני יכול להוסיף לך את הכוכבית למשוואה?
2: תנמק.
3: ברגע שבאר שבע ומכבי תל אביב הולכות לקמפיין אירופי של טיסות, של
1: זה... לא, אבל זה לא שאלה.
0: לא מי תזכה באליפות.
1: זה לא שאלה ש...
2: שאלתי מי הכי טובה כרגע.
3: הכי טובה בהחלט באר שבע. אני אומר, מבחינתי מעומד מספר אחת כרגע, זו ביתר מכיוון.
2: אוקיי, אז מעומד מספר אחת.
0: אז אני אומר מכבי תל אביב.
2: אז רגע.
1: וואי, אני כל כך לא מסכים איתך.
2: נוסיף, רק שנייה, רק שנייה.
3: בלי רביבו?
2: נוסיף
3: לדיוק. לא עם מכבי תל אביב.
2: בוא ננסה רגע, לא לעלות אחד על השני, לתת רגע לאבולפיה לסיים את הטיעון שלו. אני פשוט אחדד את מה שאתם אמרתם. לא אחדד, אני אחזור על מה שאתם אמרתם. ביתר הכי טובה, אולי בגלל שבבאר שבע אין את קנגווה, ומכבי תל אביב לא יהיה את רביבו, ואולי את הסנטה, וביתר שמרה על הסגל שלה כמעט אחד לאחד.
3: ראינו מה קרה למכבי תל אביב בשנה שעברה, בקמפיין האירופי שאתה לא מערך בבית, ואתה כל היום, ואתה דיברת על זה יפה, כל היום בטיסות, אתה לא יודע איזה יום היום, אתה לא יודע איזה מדינה אתה נוחת, מאוד קשה לרוץ האליפות במצב כזה, ואני חושב שאם באר שבע...
1: זה היתרון של ביתר, חד משמעית.
0: אם אתה שואל את קוזוק עכשיו, לעשות... שלב הבתים אלופות, והוא מוותר על אליפות, לוקח את זה.
3: חד משמעית.
1: חד משמעית הוא לוקח את זה, וגם בצדק, אבל...
3: יהיה להם מאוד קשה להחזיק
1: את שתי מסגרות האלה. אחרי שהוא ייקח שהוא יעלה לאלופות, הוא יתאבד על אליפות.
0: שגיא, אתם ליגת אלופות, אחי?
1: הוא לא יכול לעשות ליגת אלופות.
0: הוא יכול לעשות ליגת אלופות. אם הוא עובר את הכוכב,
3: הוא לא יכול לעשות?
0: הוא בשלב הבא יש לו הגרלה יותר נוחה.
2: יש לו הגרלה יותר נוחה. על פניו.
1: לקח להם את הדירוג, הכל בסדר.
0: לא, יש כבר הגרלה.
2: אראוס הדנית.
1: להגיד לך שאני...
3: או סבח שהדיחה את מכבי חיפה.
1: להגיד לך שאני מסתנבר מה-1-0 הזה של באר שבע, שאני יודע שהם הולכים למרקנה, לא מסתנבר. להגיד לך שאני חושב שהפועל באר שבע יעברו אותם, לא חושב.
3: שיחקתם שם?
1: שיחקתי שם עם ספרטה פראג.
3: נו.
1: התעללו בי.
3: תגיד לי שיש שאלה, יש לי שאלה. אני
2: הייתי שם פעמיים, זה מגרש שאתה לא רוצה לשחק בו, ולא רוצה להיות בו נקודה.
3: יש לי שאלה אמיתית בשבילך, כי שיחקת שם. טדי מלא לא יותר מפחיד?
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
0: שם תחשוב שכל אוהד שם במרקנה, אתה מרגיש שהוא עלה וסכין ביד.
3: כן, כזה?
1: לא, הוא גם שבוע, הוא שבוע לא אמר בוקר טוב לאשתו בשביל לשמור את הכל המשחק. יש רעש באצטדיון, אתה לא יכול להבין.
2: יש מעט, אתה יודע מה, מבלי להקל ראש לרגע בטדי מלא של בדר.
1: טדי לא בלומפילד, לא סמי, לא בלומפילד.
2: באמת לא מקל ראש, כי באמת, כמו שהם אמרו פה בתחילת הפרק, זה באמת האווירה במגרשים בישראל.
0: אבל זה רק שם במרקנה, כל השאר בסרביה זה...
2: לא, לא, זה מרקנה ופרטיזן בלגרד, אבל פרטיזן לא פוגע כבר עשור, אז זה גם לא... אתם לא יכולים לדבר אחד על השני, כי לא ישמעו אותנו. זה כאילו כל הזמן אנשים אומרים לי, כשאתם באים ארבעה, אתם מדברים כל הזמן אחד על השני.
1: בגלל זה הם לא באים.
2: אז נסה להתאפק. נכון? זה הסיבה. אני מעדיף לשמוע אתכם בנחת, מאשר לא להצליח להבין את מה ששכתר אומר. לא, אז אני אומר, זה מגרש ביתי קיצוני, על אף המרחק, זה לא נורמלי מה שהולך שם. לא יודע גם להסביר את זה. הוא לא סגור, הוא מיושן, זה כמו איצטדיון רמת גן מבחינת המבנה. ועדיין האדמה רועדת שם. וזה מאוד מאוד קשה, ומבוצע מאוד ביתית ומאוד איכותית, אבל יש, לא יודע, אלמנטים של קרמה, לא הולך להם עם ישראלים. הלוואי באר שבע יעשו נס, זה יהיה מדהים. בהיבט הזה, אז סיכוייהם בעיניי נמוכים מאוד, אבל הלוואי ויקרה נס. בואו ננצל את הזמן רגע, נגענו באמת על רגל אחת בכל
3: בכל הקבוצה. צריך לגעת, אבל חייבים לגעת בקיץ הזה.
2: והיא?
3: למכבי חיפה.
2: אז קדימה.
3: למכבי חיפה.
2: האם אתם, בוא נתחיל בשאלת השאלות, האם יש מקום באמת לדאגה? האם הפאניקה סביב המועדון הזה
1: היא מוצדקת? האם יש מקום
2: שואל,
1: באמת לדאגה?
2: רגע, אני שואל, האם באמת הפאניקה
1: מקום ארבע שמוצג... שהתחבקו, נו. מה אתה רוצה?
2: שהתחבקו עם עצמם. אז בואו תסבירו.
0: אני חושב שכל מה שקורה במכבי חיפה בשנתיים האחרונות, זה פרסה אחת גדולה.
1: ויש לי גם סיבה, אם אתה רוצה.
2: אני מאוד רוצה, אבל...
0: תגיד, אתה רוצה להגיד את הסיבה? תתחיל
1: לחשב. הסיבה שלי היא אחת, גל אלברמן.
0: ותנמק.
1: בן אדם שלוש שנים, קודם כל בנת עצמו יפה, הוא הגיע לשם.
0: עוזר מאמן,
1: אנליסט. נהיה עוזר מאמן, נהיה אנליסט, סקאוט, לא יודע בדיוק, נהיה מנהל מקצועי. שלוש שנים אליפות, באליפות השלישית אתה עושה גם ליגת אלופות. אז הייתה עונה פחות טובה, אוקיי?

0: למה? מה כל הבעיה של מכבי חיפה זה שזה מועדון אימפולסיבי? יש איזה תוצאה לא טובה, עונה לא טובה, בום, חותכים בבשר חי. על מה פיתרתם את גל אלברמן? ספר לי רגע. על מה?
1: אני אגיד לך איך שאני...
0: על עונה אחת פחות טובה, אחרי מה שהיה לפני?
1: אני חושב שהוא עשה... אני רואה את זה מבחוץ, גל אלברמן עשה עבודה יוצאת מן הכלל במכבי חיפה, היו לו גם טעויות גדולות, הוא הביא זרים טובים, אבל בסוף הוא גם הביא את מסיידגו שעשה עונה טובה במכבי חיפה.
0: נכון.
1: לא הצליחו לזכות
0: בעליכות. נכון, מקום שני, לאירופה, אוקיי.
1: החליטו שמחזירים את ברק בחר, וממה שאני יודע, גל אלברמן חושב שזה לא היה נכון.
0: נכון.
1: מלכתחילה, והחליטו שיש לך ברק בחר שהביא את האליפויות והיה משמעותי, ואז הם נכנסו...
0: עונה לא טובה.
1: עונה לא טובה, ומשם הם נכנסו לסחרור. ראו שגל וברק ביחד לא עובד, שלחו את שניהם, ומאז שהגיע ליאור, איציק עובדיה וברק בחר, משהו שם לא מתחבר. זה נראה שכאילו המועדון לא מצליח לצמוח. השחקנים והזרים, הזהות שלהם לא מתאימה למועדון. זה לא שחקנים עם קרקטר חזק. לא הצליחו להחזיר ישראלי אחד שיהיה במכבי חיפה משמעותי. גם אצילי, שכל כך רצה לחזור, הם עשו הכל כדי שלא יחזור.
0: יכול לעשות הכל בשביל שזה לא יקרה.
1: לכאורה, איך שמועבים
0: להגיד.
1: לכאורה טיץ'. לא רצו שהוא יחזור, הוא באמת נלחם כדי לחזור. היחיד שרצה שהוא יחזור באמת, זה היה ינקלה שחר. אחרי זה גל דיבר, אחרי זה קצת, אני לא יודע, איציק עובדיה, חלק מהם, לא יודע מי דיבר. בסוף, מכבי חיפה לא מצליחה להחזיר לפה שחקנים עם זהות.
0: לא דין דוד, לא נטע לוי.
1: אבו פאני.
0: ההתנהלות עם חזיזה, תסלח לי, תסלח לי.
2: מה הבעיה עם חזיזה?
0: אני חושב, תגיד.
2: אני שואל, אני לא, אני באמת שואל.
0: אז אני אענה לך בשאלה. חזיזה, מעבר לסי, אין על זה דיון, אוקיי? תסתכל על מכבי חיפה של היום. איזה שחקנים יש לך בחדר הלבשה? מנהיגים. וחזיזה, מעבר לסי, הוא יודע שהוא לא הולך להיות שחקן הרכב, הוא יודע שהוא לא הולך לשחק 75-80% מהדקות, הוא יקבל את זה ויחיל את זה והכל בסדר.
3: תעל, מי הקפטן של מכבי חיפה?
0: יפה, למכבי חיפה קפטן. יאללה, חזיזה, הלך מי קפטן.
1: אני אגיד לכם משהו.
0: מה היה דחוף שחרר את חזיזה? תסביר לי. לא, מה היה דחוף?
1: תעל, שחררו אותנו ושחררו שחקנים. אין בעיה, אני חושב שההתנהלות, שאם ידעת בסוף שנה שאתה לא רוצה את חזיזה, אתה לא מחכה לשבוע.
0: קודם כל, חד משמעית צודק. חד משמעית צודק.
1: אם אתה וברק יודעים שחזיזה לא בתוכניות המקצועיות, הוא לא מתאים לכם גם הגישה שלו, זה יכול לקרות.
0: אז ידעת את זה בסוף העונה, אתה לא צריך לחכות לשלושה ימים לפעמים.
1: אתה יכול להזמין אותו 3-4 ימים אחרי שמסתיים את העונה, דולב, חשבנו על זה, אנחנו רוצים להמשיך קדימה, אנחנו מכבדים אותך. ההתנהלות הייתה, וזה מה שקורה במכבי חיפה, מהלך אחרי מהלך, שזה נראה כפריזה. לא, בוא נשחרר את זה, בוא נביא את זה, וגם כרגע זה נראה שמשהו לא מתחבר.
2: לא יכול לעבוד? לא יכול לעבוד.
0: מכבי חיפה העונה לא יכול לעבוד.
3: אני חייב להתחבר לשכטר, כי התחושה זה שהם גם מכניסים את עצמם לסחרור שלילי כל הזמן. עכשיו, אני נזכר את התקופה שאתה סיפרת שאת מכבי חיפה. לא רק אתה, גם קנדיל ישב פה וסיפר על התקופות הלא טובות של מכבי חיפה. תגיד לי, אתה מסתכל על מכבי חיפה משחקת, אתה רואה שחקן מחייך? אתה רואה שחקן נהנה?
0: איך תחייך שהקבוצה נראית ככה 30
3: אלף? אבל הקבוצה בסך הכל טל הפסידה שני משחקים בגביעה.
0: לא.
3: גדול. אתה רואה, אתה רואה ברק אומלל, אתה רואה ירין לוי אומלל, אתה רואה את הזרים, היחידי שמחייך שם זה קנג'י וזה דיפולט,
1: לא, הוא מחייך כל הזמן. קנג'י מנצח מפסיד ומחייך.
3: אז נוצר מצב שמכבי חיפה מכניסה את עצמה לסחרור, לפאניקה של עצמה, ובסופו של דבר יש כרגע למכבי חיפה, אותם נקודות כמו באר שבע, כמו ביתר ירושלים, כמו מכבי תל אביב. מצד שני, דיברתם על הבנייה, שאני מסתכלתי על הסגל של מכבי חיפה, תגידו לי עמדה אחת שמכבי חיפה יכולה להגיד, יש לי פה את השחקן הכי טוב בארץ, בעמדת שדה, מגן ימני, לא, כנראה זה אנטווי. בלמים?
2: לא יודע, לא, לא, אלה דברים שאנחנו נדע תוך
1: כמעט. לא, לא, זה נכון שבמכבי חיפה...
0: כרגע אתה לא יכול להגיד.
3: יפה, בלמים, שכתב בלמים...
0: לא ישראלים, לא זרים,
3: יש לך 6-7 זרים, או בלמים יותר טובים. מגן שמאלי...
1: מוריניו, הוא גם, הוא תחילת, אי אפשר לדעת...
0: אתה רואה את מכבי חיפה מסיימת טופ 4? כן או לא?
1: לא חושב שזה...
0: תודה רבה, זה כישלון קולוסלי, מועדון 120 מיליון שקל תקציב. לא עושים טופ 4.
3: שכטר, תענה לי שוב, עמדה עמדה, מגן ימני לא, בלמים אין להם, מגן שמאלי.
0: חד משמעית, התחלתי.
2: אני חושב שהשיחות האלה מוקדמות מדי.
3: עובדתי,
2: לא עובדתי, לא, אין עובדה, איזה עובדה.
1: לא, יכול להיות שאלי מוחמד כן, נגיד בסיור.
3: אוקיי, אלי, לפני ונטורה? לפני פלקאו? לפני סיסוקו?
1: אלי מוחמד כן לפני
3: פלקאו. לפני קרייב, לפני דור פרץ,
1: קיצוני,
3: יש להם אצילי, יש להם טוריאל, יש להם שוע, אין להם עמדה אחת, שאתה אומר, בוא נה, יש לי וורד קלאס. אין להם כרגע, תוסיף לזה את הלחץ העצום בתוך המועדון, ואז אתה מגיע למה שאתה אומר, ואומר באמת, איך מכבי חיפה לא מדברת על רביעה בכלל? איך זה יכול להיות?
1: מה אתה אומר? על מכבי חיפה.
2: ש...
1: מהנקודת מבט שלך.
2: שבעיניי ההרס...
1: זה מוקדם, נכון? אבל אתה...
2: שההרס מסביב, כלומר, השיח הנגטיבי מסביב
3: מחולל... ההרס באלף, נכון?
2: בחלקו גם.
3: ההרס
2: באלף. מחולל את הקריסה המקצועית. אני חושב שמקצועית המצב הרבה פחות גרוע, מבחינת חומר, יבש, פוטנציאל.
0: איך אתה אומר את זה?
2: אני אומר את זה.
0: אתה רואה אותם בבחינת הסגל והחומר היבש, כמו שאתה אומר, יותר טוב
2: ממכבי
0: תל אביב, בית"ר ירושלים, הפועל באר שבע, הפועל תל אביב?
2: כשסביבה מאקלים,
1: לא צריך
2: בשביל...
1: נטע לביא, עומר אצילי, דולבל,
2: אבו פאני. הכל נכון.
0: ג'אבר,
1: ג'וש כהן שהיה יהודי בשער.
2: הכל נכון. הכל נכון.
0: שון גולדברג.
2: היום במבנה של כמות הזרים והמתאזרחים זה פחות קריטי, הסיפור הזה של הישראלים.
1: זה לא נכון.
2: זה פחות קריטי.
1: זה לקבוצות הקטנות הגדולות חייבות ישראלים משמעותיים.
2: בסוף, שוב, אני לא... תן לי
1: ישראלים משמעותיים.
2: שנייה רגע, תן להשלים משפט. אני לא יוצא באופן גורף נגד מה שאתם אומרים. אני לא טוען שאתם טועים. אני לא בא להציג פה דעה ששונה ב-180 מעלות. אני רק אומר שהאקלים מסביב מחולל חלק גדול מהכאוס. כלומר, האנרגיה מסביב, הביקורתיות, השיפוטיות, האנרגיה הרעה מהיציע, התקשורת שעוטפת את המועדון שם, מוסיפים עוד 10-20% של קריסה לעסק הזה. אני חושב שאם המועדון הזה יודע לעבוד בשקט ולעטף בשקט על ידי הקהל שלו, קצת יותר תמיכה והכלה של סיטואציות מהסוג הזה, הם היו במצב יותר טוב, ואז אולי כן באמת יכולים
3: להחליט. עכשיו תשאל.
0: אופי
2: ואישיות.
0: איך אתה יכול לבקש מהקהל של מכבי חיפה להכיל?
1: הקהל של מכבי חיפה הוא כל משחק
0: בבית. איך אפשר לבקש מהם גם להכיל
1: דרכות כאלה? הם רואים שאין חיבור בין המנהל המקצועי למאמן כרגע. הם רואים שדברים לא מתחבים, הם באים למשחק ראשון, ממלאים את האצטדיון, מקבלים שלישייה מחצית ראשונה,
0: ואתה חושב שהם יבואו. שמה יש בהפועל חיפה, תגיד, על מה 3-0.
3: אבל רגע, טל, הם שיחקו את המשחק בדרבי, עם אולי שני שחקנים שישחקו בהרכב בליגה.
0: אבו, אתה מפספס משהו. מכבי חיפה הגדולה, המועדון עם התקציב של ה-120 מיליון שקל, מועדון עם טופ 2 היום בישראל, נכון? קפיטל מכבי חיפה?
3: אמת.
0: אוקיי, או ההפך, כל אחד שיקרא לזה איך שהוא רוצה. לא יכולים להגיע למשחק הראשון, זה לא משנה מה שאתה אומר לי. זה לא משנה מה שאתה אומר לי על זה שלא כל ההרכב שלהם, ועל להם הרבה שחקנים חסרים. לא יכולים להגיע למצב שיש להם משחק ראשון של העונה.
3: דרבי.
0: יש להם, דרבי, יש להם 30,000 צופים, בו עם כל הכבוד להפועל חיפה, מה יש בהפועל חיפה? ושדקה 50 יש 3-0. ואוקיי, קרה, אתה לא יכול לבוא אחרי 3 ימים, ושיחת אותו מצב עם קריית 8-5 ראשון. זה לא יכול לקרות מכבי חיפה, סליחה.
2: אוקיי, הנקודות עברו, אנחנו נשארים עם עוד כמה רגעים ספורים, אז בואו, דיברנו ונגענו באורבן, יש עוד אירועים משמעותיים לקראת העונה שיש לכם...
3: אני חושב שצריך להתייחס לביתר ירושלים.
2: אז קדימה, תתייחס.
3: שפתחת העונה עם אלמוג כהן, שסימן שאלה כביכול גדול, אבל אתה רואה...
0: למה סימן שאלה?
3: כי זה עונה ראשונה שלו כמאמן.
2: לא עבד כמאמן, מעולם.
3: מבחינתי זה לא סימן
2: ראשון שלו.
3: מה?
2: על הקווים.
0: גם שהוא הכי מדויק.
2: לא, מה לא מדויק? האם הוא עמד על הקווים?
0: כי זה לא ג'ורדי קרויף, שהיה במכבי תל אביב, נהל מקצועי.
2: הוא עדיין לא עמד על הקווים.
0: הוא היה בפרונט אופיס למעלה, מה שנקרא. על מוג על הדשא.
2: הוא עדיין לא הדריך קבוצה.
0: לא יודע אם זה סימן.
2: לא ניהל קבוצה.
1: לעמוד מול כוכבים ביום-יום או שחקנים, זה קצת שונה. אני אומר, אלמוג, יש לו את האופי, אבל הוא צריך זמן, הוא צריך לדעת, הוא צריך, תקשיב. בסוף ברק זה שעמד מול השחקנים.
0: אני לא רואה סרט שאלמוג לא מצליח השנה בביתר. לא רואה סרט.
3: אני מסכים איתך,
2: אבל זה הצלחה. רגע, שנייה, מה זה הצלחה? אליפות?
3: אליפות.
0: אז עוד פעם אני אומר, זה יכול להתאפס בעיני הקהל של ביתר ובעיני אברמוב, בעיני כל מי שקשור לביתר ירושלים, ואולי גם בעיניכם, שאם הם לא עושים אליפות זה כישלון.
2: מאבק אליפות.
0: בעיני ביתר ירושלים, אם מפסידה אליפות במחזורי הסיום כמו השנה, זה לא כישלון, אדוני. זה לא כישלון. אז אני אסביר, והיה לנו שיחה על זה, אתה ואני. אוקיי? צריך לזכור שהשכר שחקנים של ביתר ירושלים הוא איפשהו מכבי תל אביב, מכבי חיפה, פי 2.5 שכר שחקנים, והפועל באר שבע פי 1.5, 1.75 מביתר ירושלים שכר שחקנים. אז לא משנה מה יהיה, אתה לא יכול לבוא ולהגיד לי שאם ביתר ירושלים לא עושה אליפות, זה כישלון.
3: אוקיי,
1: אין בעיה.
2: מאבק אליפות.
1: מאבק אליפות זה...
0: זה אחד משמעית, אז אני אומר, אז אני לא רואה סרט שביתר ירושלים של אלמוג כהן תפסיד אליפות לפני הפלייאוף או בתחילת הפלייאוף.
2: איך אצילי ושוע נתפסים בתוך הרעיונות המקצועיים ולא רק המקצועיים?
0: אין הרבה שינוי.
3: אני חושב שקיבלת במשחק הראשון באירופה שבדקה 60 הוא מוציא את שניהם.
1: אין לו אלמוג באופי שלו.
3: אין לו, יפביד.
1: אין לו, אין לו. והוא ימשוך את כולם לקצה, אני אגיד לך משהו על אצילי. אצילי בעונה הזאת בא הרבה יותר מוכן ממשהו בעונה הקודמת.
3: תגיד,
0: מה זה הגול הזה שהוא נתן?
3: תסביר.
1: הוא עשה הכנה טובה מאוד, גם יש לו בעיה בברך לעומר, ואם הוא לא עושה הכנה טובה כמו שצריך, אז יותר קשה לו להיכנס לעניינים. המשחק הראשון השני הוא נכנס לקצב, ועומר אצילי במחצית נגד לארנקה השנייה, הוא חזר להיות אצילי של הדריבל.
0: של הפריים.
1: של הפריים.

0: כן. הוא פשוט עשה, עזוב את השחיטת פנדל, עזוב את הגול, זה דברים שיש לו. אתה רואה אותו עובר שחקנים ומוציא רוחב, המשיכה המפורסמת שלו, והוא מרגיש טוב פיזית, ועומר אצילי השנה, אם ייתן את העונה הזאת, כמו שנתן עונה שעברה, ויעזרו לו החבר'ה, ויביאו את, אני חושב ששון וייסמן יצטרך לתת את המספרים שלו, ושוע ייתן עונה כמו שנה שעברה, וטיפה יותר, בית ירושלים מועמדת לאליפות.
1: יונת, תתן לי רגע להתעכב על, על הגול הזה של אצילי נגד לרנקה.
2: כי זה מהמקום.
0: זה רק הוא יכול לתת.
1: לא, לא, כי הוא ושבע. הוא שבע, אירן לוי, יחידי סגולה. אלה שיש להם את המכה הזאת ברגל. לקבל את הכדור בין הקווים, עכשיו, הוא בעט מאיזה יותר מ-25 מטר.
0: 27, 27.
2: במשולש.
1: הכדור, הוא עומד פה, הכדור פה. אין לך איפה להניף בכלל את הרגל. הוא עצר את הכדור והזיז אחד בשמאל והניף, אתה יודע, איתי ואני מנסים לבוא את הביטה הזאת, אנחנו לא מגיעים למשקוף.
0: לא, אתה לא יכול לבוא את השם.
1: לא מגיעים למשקוף.
0: אני רוצה להגיד משהו, לא מרצילי.
1: אתה יודע שזה יחידי סגולה שיש להם מנוף כזה ברגל?
0: ואני אומר את זה הרבה, וגילוי נאות, אני מאוד אוהב את הבחור הזה. היה לנו פה את ערן זהבי שבע, שב-15 שנה האחרונות בטוח, זה הישראלי הכי גדול בליגה שלנו בטוח. ואחריו,
1: לא, זה עומר... לא, מה זה ואחריו? היחידי שמדגדג. בוא נקרא לילד בשמו.
0: כן,
1: היחידי שמדגדג.
0: עומר אצילי זה הישראלי הכי גדול מכולם. תאהב אותו, תסנה אותו, יש לו משחקים פחות טובים שאתה אומר לעצמך, שמה, הוא לא בסיפור בכלל, אבל ווינר וכדורגלן מהשורה הראשונה,
1: עומר אצילי. ומפלצת מספרים לא...
0: אז זה שחקן היחיד שיכול לא לשחק ולתת גולים.
1: חד משמעית.
0: לא, הוא לא צריך לשחק.
2: אבל סימן השאלה העיקרי בביתר, וזה צריך להכיר את
0: זה. זה גם החיבור של שואה ואצילי.
2: אופס.
0: של שואה ואלמוג כהן.
2: כן, כן, כן.
0: צריך לזכור, שאלמוג כהן יש לו...
1: שלפני העונה אמרנו, יכול להיות נפיץ הסיפור הזה.
0: הוא עדיין נפיץ.
3: בגלל זה שאלתי.
0: בואו נעצור, חבר'ה. זה עדיין סיפור שיכול להיות נפיץ.
3: בגלל זה שאלתי.
2: אצילי אלמוג או שואה אלמוג?
0: לא, לא.
1: אצילי אלמוג לא, וגם אצילי שואה לא.
2: אצילי ושואה אלמוג.
1: שואה אלמוג
0: חלוש בעצם. שמה זה נפיץ.
1: אבל כרגע זה נראה טוב.
0: נראה טוב. ואם דברים לא יתחברו ולא יסתדרו, זה יכול ללכת למקומות פחות נעימים.
2: האובססיה של ביתר ירושלים.
1: ואנחנו אומרים את זה מראש.
0: ואנחנו אומרים את זה מ-day one.
2: זה נאמר, זה נאמר. אז הסגל, היא שדרגת הסגל שלה, יש לה בעיה אחת אקוטית בעמדת השוער. האובססיה שלהם למיגל סילבה, אני לא מצליח להבין את זה. אני חושב ביתר צריכים בדומה מאוד.
0: תודק בית עם וי, זורק לך פצצה.
3: נדב זמיר.
0: תודה רבה. תודה רבה. אם אני ישראלי, אהלן, נדב זמיר.
1: אם אני.
0: נדב זמיר, טלפון, הוא צריך לעבור כביש.
3: לא יקרה, הלאה.
0: למה לא יקרה?
3: נראה לך.
0: כסף.
3: לא, אין דבר כסף.
0: המצב כלכלי יותר.
3: יש ערכים.
0: לא יקרה.
3: ערכים.
0: מי השחקן האחרון שעבר מהפועל ירושלים לביתר?
3: שאלה טובה, אתה יודע?
0: שאלת
3: השאלות.
0: עזוב,
3: עזוב.
0: לא היה, לא היה. אני רוצה לגעת בעוד שחקן,
2: בבקשה. משהו כזה, 20 ומשהו שנה, לא יהיה. תן שמכבי תל אביב עלתה לליגת אלופות, ואמרו לחואן פבלו, שהשוער מצוין, תודה רבה, והביאו את רייקו.
0: אבל נפגעו באותה עונה ראשונה, רייקו היה קטסטרופה, שנה אחרי
2: הוא נהיה
1: מולד. זה לא היה מהלך חכם נקודה, בתור אחד שעה במכבי.
2: לא, אבל אני אומר...
0: אני קיבלתי אותו שנה אחרי...
1: פנטסטי.
0: אדיר.
2: בדיוק.
1: שנתיים אחרי.
2: שנתיים אחרי. לא, כוונתי מבחינת האומץ של המהלך לבוא ולנסות לשדרג את העמדה הזאת, כי זו עמדה שיכולה לעלות לביתר ירושלים בהרבה נקודות.
0: אני רוצה לדבר על עוד שחקן, בבקשה, תן לי אחרון.
3: אין בעיה, ותוריד את המיקרופון.
0: סליחה.
3: כן.
0: הרבה פעמים שחקנים מגיעים מליגה לאומית למועדון גדול.
2: וורקו, וורקו, וורקו.
0: אתם לבד.
2: וורקו אוליק.
0: זה להיכנס, להיות בשלישייה של ביתר אחרי שעזב ירין לוי ודור מיכה, שהיו כל כך משמעותיים. אתה רואה כדורגלן עם כושר גופני, עם ביטחון עצמי, שחקן שעושה הגנה והתקפה, פשוט כיף לי לראות שחקנים כאלה.
1: אני חייב להגיד משהו על וורקו ועל אלמוג, ולחבר את זה גם לסילבה. אלמוג יודע לגעת בשחקנים, ירין לוי, סיב בן שימול, וורקו עכשיו, הכל בומבה. אוקיי, אני מסכים איתו, אתה יודע כמה אני מעריך את אלמוג מקצועית ומחזיק ממנו.
0: צריכים להביא עוד 8 אבל.
1: יפה.
2: 6.
1: מסכים? מסכים?
0: הנה, אנחנו נשחק את 6.
1: מסכים?
0: אני אוהב את אינו.
1: כל ההחלטות של אלמוג כמעט אני להוריד את הכובע, למעט שתי החלטות, סילבה ומיכה. אוקיי? איך, ובוא תעזור לי, אני שואל אותך שאלה עכשיו, תעזור לי. איך בן אדם שאתה מסתכל על 95-96% מההחלטות שהוא לוקח, ואתה אומר, מה זה אתה אומר? במבחן התוצאה זה אימלה. אוקיי? איך הוא מתעקש?
0: הם לקחו את ביתר ירושלים, גם הוא וגם יצחקי, בתחתית הם עשו ביחד עם ברק אברמוב, אימפריה.
1: איך הוא מתעקש? איך הוא מתעקש על סילבה, שפתאום אלמוג, שמה שכולם רואים הוא לא רואה. תסביר לי את זה.
2: הוא מת עליו.
1: אתה יודע שזה שוער, ובגלל זה גם אמרתי. בגלל זה גם אמרתי, זה שוער. אני אגיד משפט קשה.
2: תגיד.
1: אי אפשר לעשות איתו אליפות. אי אפשר לעשות עם שוער כזה אליפות. אוקיי? אתה יורד לסוף דעתי, זה משפט קצת קשה להגיד.
0: הוא קשה.
1: אבל מה אתה מבקש משוער? מה אנחנו רוצים משוער?
2: יציבות.
0: קודם כל. אל תהיה 8 ואל תהיה
1: 3. לא, תן לי שקט, בחיית רבק. תן לי, אני הולך
3: לי... ושקט, שקט זה אומר, תביא לי פה ושם נקודות, אל תעשה לי טעויות.
1: אל תביא לי גם נקודות, אל תביא לי נקודות.
3: זה מה שאתה צריך. קח את הכדורים שאתה צריך, זה הכל.
0: איך אמר יובל נעים, היה לו שוער שלישי בקבוצה, אז בעטו לו לשער ובעטו החוצה מהמסגרת. אז הוא עדף והכדור נכנס. אמר לו, מה שבפנים בפנים, מה שבחוץ אל תכניס כלום.

0: הוא אמר לו כבר, הכדור יצא מהמסגרת.
1: מיצינו את הדיון הזה, אי אפשר להתקדם מהפסגה הזו. טוב, והדבר באמת מעניין מכל שבנוגע ליתר הקבוצות רבות מהן, קשה מאוד להיות נחרץ. גם הפרק בשבוע הבא הוא מאוד מאוד בסימן שאלה.
2: גם מכבי חיפה, כמו שאמרנו, דברים יכולים
1: להשתנות. זה לא נראה ככה. שאתה קבוצות בממוצע, בממוצע, חסרות בין 3-4 שחקנים בממוצע.
2: אנחנו נגיע לסוף החלון.
1: שאנחנו פחות משבועיים לליגה.
2: נגיע לסוף החלון.
1: 3-4 שחקנים זה כמעט חצי הרכב, אוקיי? זה מטורף.
3: 3-4 זרים זה מאוד מאוד משמעותי.
1: זה יותר, אם זה זרים, אז זה יותר מחצי הרכב.
2: אנחנו נגיע לסוף החלון, ששחקנים שנתקעו יגידו, טוב, בסדר, בוא נלך לליגה הזאת ונראה מה שווה שם. זה האירוע, אני מסכים, יונתן, אבל זה היופי, אבל זה...
1: בשולי של הליגה אי אפשר להתעלם, זה באמת לא שולי, זה שולי בתפיסה של האנשים, כחלק מהזלזול שלהם בפריפריות וכולי, אבל אי אפשר להתעלם מהסיפור המזעזע של טבריה. וקודם כל כואב לי על העיר טבריה ובעיקר על האוהדים, כלומר אלה האנשים התמימים שמוליכים אותם שולל ומשחקים ברגשות שלהם, מעמיסים אותם בספינים ושקרים כבר שנתיים שכאילו רודפים אותם וכל העולם נגדם ומחפשים אותם, אבל בתכלס זה לא המצב. טבריה, וזה הולך ומתברר שנה אחרי שנה, ואני אומר את זה בכאב גדול, כנראה נמצאת בבעלות של אנשים רעים.
3: לכאורה.
1: בהחלט.
4: לכאורה טיץ'.
2: ערב טוב עורך הדין.
1: בהחלט. בהחלט.
4: שתיים בתקשורת, אכל טרחות משפטיות, הוא נהיה זהיר.
1: למרית עין, לא, זה ש... למרית עין קידמו...
0: אחת לכאורה.
1: למרית עין קידמו את המועדון הזה מליגה א' לליגת העל.
4: אבל רבה נסתר על הגלוי, מסתבר.
1: לא, הוא לא נסתר.
4: עכשיו לא.
1: מה שנראה, רבים כתבי האישום על הנסתר. רבים כתבי האישום.
0: לא, אבל אין בעיה, אתה לוקח נגיד את הזה אבל אתה לוקח את גם...
1: זה אין בעיה.
0: לא, זה אין בעיה, זה קטסטרופה.
1: לא, זה הבסיס להכל.
0: כן, אבל אתה לוקח גם את העירוי, גם את העירוי לבעלים?
1: בוודאי, בוודאי.
0: ליש גולדהר, אם יתנו עכשיו עירוי, הוא...
1: בוודאי.
4: הלו, הלו, אתה ראש, אתה
1: השם. לא, לא, לא, שנייה, רגע, רק שנייה.
0: לא אמרת את זה על ביבי.
1: רגע, לא אמרת את זה על ביבי, אלוהים, רגע, לא, אל תיקחו אותנו לשם. זה אני יודע, אגב. אבל רגע, רגע, רגע, רגע, רגע. יש כתב אישום. לשאלתך, יש כתב אישום, ובכתב האישום מופיעה מעורבות של הבעלים, של ביטן, חד משמעית. אותו ביטן אגב, שבהסדר הטיעון של עסקת החוזים, לא אמור להיות חלק מהמועדון, והנה הוא פה חלק פעיל בסיפור האירועים. שוב, כתב אישום, לא אני, לא זה, לכאורות, whatever, כתב אישום. זאת אומרת, הוא גם הפר את ההסכם שהיה קודם, וגם היה מעורב בסיפור הזה.
4: זה כאילו אתה מורחק, קיבלת אדום, ואז אתה משחק ומקבל עוד אדום.
0: איפה זה מתחיל ונגמר?
1: רגע, אני...
0: התאחדות לכדורגל.
1: רגע, אני מיד, מיד, מיד, אני...
0: אתה מתן לאנשים לעשות דברים?
1: יפה. מי
0: שאגב... מי לך תחיל
1: העוקרים? אני אחדד עוד רגע, למרות שאני מאוד אוהב את זה. אני רציתי להגיד עוד משפט, שמי שמאוד מתלכלך בסיפור הזה, וגם בסיפור של החוזים, אבל במיוחד פה, זה לירן חודדה.
0: שנה בחוץ.
1: איש מקצוע?
0: כן. לפי מה שהבנתי, שנה בחוץ. לא פחות.
1: איש מקצוע טוב, התבלבל.
2: מוועדה? בוודאי.
1: רק שנייה.
0: וועדה?
1: רגע, תן. איש מקצוע טוב, התבלבל כנראה בדרך. אין ויכוח לגבי הקבלות גם שהוא יצא, אבל משהו שם משתבש אצלו.
0: מבחינה מקצועית הוא אדיר.
1: אלירן, אתה צריך להצטרך לעבור פה ניקוי וגמילה.
4: מבחינה מקצועית הוא אדיר, מבחינה מקצועית הוא אדיר. אבל אם זה בא ביחד... אם הכרח חיצונית, אז כנראה הוא לא כזה אדיר.
1: כנראה.
4: הבנת כי הוא לא שיחק לפני הכללים.
0: אם אתה לא שיחק לפני הכללים...
4: לכאורה.
0: אם אתה משחק לפי הכללים, אתה צריך להענש.
2: אבל שכטר, אמרת התאחדות. גם לא יכול להיות שהסיפור הזה נמשך כל כך הרבה זמן. הליגה מתחילה עוד שבועיים.
4: אבל זה היה ברור, זה היה ברור. מדינת ישראל, זה היה ברור. מערכת המשפט עכשיו עוד ייקחו ויקחו ויקחו ויקחו. ויש ערעורים ויקחו את זה עד בגץ. איך זה עם זה?
0: לבין אנגליה, שזה הטופ של העולם. שחקן, בא, עוזר מאמן גרמני, בא, יציץ, יציץ בחלון.
2: החלטה עכשיו.
0: יציץ.
4: עם האייפון, ואם הוא עשה סלפי בכלל.
0: יציץ.
1: זה לא יציץ, זה היה קצת יותר חמור, אבל עדיין.
4: אין בעיה.
1: תוך יומיים.
4: אבל תראה איזה מהר.
0: יומיים, להתראות, תודה רבה.
4: תראה איזה מהר חתכו.
0: 100 מיליון יורו.
1: עכשיו, זה בדיוק הסיפור. 200 מיליון פאונד עונש בעצם, וזה יגמור את סיפור הריגול בכדורגל האנגלי. לא יהיה, אף אחד לא יעז. אבל פה, באמת, שערוריית שערוריית החוזים של השנה שעברה, שהייתה אמורה למחוק את טבריה בו במקום. אבל לא רוצים שזה יפגע בתחרותיות של הליגה, ולא רוצים
4: שהזקיין לא יהיה לו מה לראות,
1: ולא, ומה, יהיה פחות תקציר בשער השבת. אבל הנה הבאתם על עצמכם את האירועים.
0: חוק זה חוק.
1: אין מה לעשות. וצריך להיות קשה ונחרץ בדברים הללו, ופה ההתאחדות עצמה עיניים, ברור שכל האחריות היא של טבריה, אבל הטעות בהתנהלות של סיפור החוזים, היא זאת שהביאה לנו את סיפור האירועים, והעניין המשמעותי הוא, ואחרון, שהתאחדות, התאחדות, התאחדות, בסוף יש את הוואי.

0: שזה ארגון עכשיו... עצמאי לחלוטין, שכמו שבעצם גמר קריירה לשיר צדק ולאחרים לא, לא, על להרבה, טעויות, להרבה, לא, להרבה, בוודאי, להרבה. לא, זה דוגמה שמוכרת לנו בכדורגל אצלנו,
1: אי אפשר לעבור
0: גמר, אותם. גמר קריירה לשיר צדק על משהו שהיה נראה פעות, על תרופה לצינון, פה קחו בחשבון שהאנישה של ההתאחות לכדורגל, היצירתיות הזאת של, ש... של לדחות, לדחות העונש, שש נקודות פה, ארבע נקודות שם, כדי שלשמור על התחרותיות, אצל הוועדה אין משחקים. חדידה, טפר, קלטינס, סמביניה, זה ארבעה, יחד עם חודדה והבעלים, עשויים להיות פה.
2: בלילתי אני חושב? חמישי? שאני טועה?
0: יכול להיות, הוא פשוט כבר לא בקריאת, כבר לא בטבריה. יכול להיות. נדמה לי. זה יכול להיות מאוד מאוד, אני שם מאוד מאוד משמעותית.
3: ומה ששכטר אמר, ההחלטה הייתה צריכה להיות מהירה, הדיון היה צריך להיות מהיר, זה שעכשיו הם הביאו ציון אמיר.
4: אבל עוד פעם, היה צריך, זה כמו את חוויית הצביעה בארצות הברית, אז גם היה צריך פה וצריך פה. למה כל הדברים שצריך לא קורים
3: אצלנו? כי אנחנו שכונה, בגלל זה אתה אומר, אתה מדבר איזה יופי.
0: שמע ציון אמיר, אפרופו גם, אז זה היה,
3: מה אתה עושה שם, מה אתה, יש לך, ציון אמיר נכנס
5: את פה. 100,000 שקל לדבר פודקאסט על, על זה, חברת תעופה.
0: לא, אליו... ציון אמיר, אין לי טענות לא. לציון אמיר.
5: מה אתה רוצה ממנו?
0: לא, אליו אין לי בעיה. אותו.
4: ציון, אתה בסדר גמור, ציון.
0: תגיד, אחלה
4: אתה לכיפק, ציון.
5: ציון זה אחד היחידים בעולם שלא עשית כלום, יכול לדבר אותך.
0: אחלה ציון.
4: ציון, אתה עליו הבוהם, אנחנו אוהבים אותך, תשחרר אותה.
3: תגיד, אתה רואה אותו נכנס,
5: מה הם לקחו אותו? כמה מלחיץ אותי? הוא נכנס עם...
4: פעה והגלימה.
5: הגלימה, ויאללה, שחק.
4: פעה לכאורה.
0: יש שם? לכאורה,
4: לכאורה. על הפעה אתה כתב תביעה. ציון, סליחה.
3: תמכור את הבית.
4: ציון, סליחה.
3: הלך האירוס, הלך, תמכור, תמכור, תמכור.
5: ציון, כל מה שאמרתי זה לכאורה, ואני מכבד אותך מקסימום.
3: אבל התמונה הזאת להיכנס לכיסאות של בית הדין.
5: ציון, ומי מולו?
0: בעיקרון עמית חדד מייצג את אשדוד.
5: עמית חדד של ראש הממשלה.
0: לא, אבל זה לא מולו.
5: זה צמד? זה מסי וקריסטיאנו נכנסים למשחק.
4: כנראה יריבו מכות בעולם.
5: לכאורה. כלום, אין לך.
0: לא, אבל אשדוד לא באמת צד בעניין. עמית חדד ומילשטיין שעובד איתו הם המייצגים של אשדוד. בעיקרון זה ברגמן.
3: מה קשור אשדוד?
0: בעיניי? לא קשור אשדוד. לא קשור אשדוד בשום צורה.
5: אתה חושב שהם צריכים להתערב? אבל זה לא נכון.
4: ברור, הם נסים לדחוף את עצמם לליגת העל.
5: אין מה, תדחוף מאחורי הקלעים, מה אתה מביא עורך דין?
4: מה זה מאחורי הקלעים? ג'קי יעשה הכל בשביל להיות השנה בליגת העל, ואפשר גם להבין אותו.
0: אני חושב שאשדוד לא צד בעניין, אני יכול להבין לגמרי את מה שאשדוד עושה. הסיפור פה בסוף זה שני דברים, זה התביעה וכמובן בית הדין של ההתאחדות, כלומר ברגמן והבית דין של ההתאחדות, וכמובן הוועדה בנפרד, שתשית עונשים כבדים, אני מניח.
5: מתי אמור להיות התשובות?
0: במיידי.
3: לא, איזה מיידי? הוועדה
0: זה לוקח זמן.
3: זה לוקח זמן.
5: לא, הוועדה אמור להיות יותר מהר ממה שחושב.
3: זה ייקח זמן, והדיון הבא אמור להיות עוד שלושה שבועות, ומה יש עוד שלושה שבועות? מתחילה הליגה, זה פרסה אחת גדולה, אתה מצד אחד אתה אומר איזה יופי, מתנהלות כל הגדולות.
5: אבל אתה רוצה לשמוע משהו, אבל כרגע, ברגע שוועדה זה שלהם, כל מה שההתאחדות תגיד זה לא מעניין בכלל.
3: לא משנה, וועדה לא יכולה להוריד את דברי ליגה.
0: וועדה לא יכולה בדיוק.
3: הם לא יכולים להוריד.
0: אני לא יודע אם הם לא יכולים לסגור את המועדון באיזשהו אופן, אני לא סגור על זה.
3: נדמה לי שלא, ואתה רוצה לשמוע משהו, גם אם השחקנים שיורחקו, אני אומר לך, דברי מינוס 6, והשחקנים שמוחקים נשארים בליגה גם.
0: זה לא הסיפור, זה לא הסיפור.
3: ברור שלא.
0: לא הסיפור.
5: ברור
0: שלא. שישארו בליגה שיהיה להם בהצלחה, זה לא הסיפור.
5: כמה עירוי שחקן לקח לפני שלושה חודשים?
3: עדי מדינה בגרשיים כפולות מכופלות.
5: אוקיי.
3: לכאורה.
0: נהדר. אם כך... אני חושב שהיה לנו הרבה מאוד על השולחן, ועשינו את המיטב לנסות ולגן.
4: פרק מרגש של כולם, אחרי רגעים, הרבה מאוד זמן.
3: מתי יבואו עוד פעם הטלנטים?
0: היו רגעים חזקים מאוד. אני לא רואה סיבה להקליט בשבוע בפרק
3: אני על... ביום, אני ב-16 לחודש, ממריא לחופשת הקיץ שלי. אם אתם רוצים לעשות את הפרק בלעדיי, אחרי לא. שאני וטל מחזיקים באותה עסק כבר שנה, בזמן שהברסתם, אז תעשו.
0: אני מזהה הרבה תסכול, אתה יודע, שכתר, הרבה תסכול.
4: אני בלעדיך...
5: הם קובעים שעות שרק נוח להם.
0: נכון.
5: לא. אז מתעצבנים עליך שאתה לא בא.
0: נכון.
5: אתה מבין?
4: זהו, אלוף בזה להפוך עליך. אני רוצה...
0: לא, הוא צודק, הוא צודק, הנה, אני נקי, ואיתי פה צודק בכל מילה.
4: מה צודק? יש קבוצה? רגע, יש קבוצה?
0: כל מה שאני רוצה לומר זה כזה דבר.
4: אתם לא מדברים.
0: אני רוצה להתקדם.
4: לבוא, אז איך נקבע בשעה שנוח לך?
3: אתה מריח? הם יוצאים מהארוחה, אתה לא...
0: אני רוצה להתקדם.
4: רואים לכם, חברים.
5: השניצלים כבר... השניצלים...
0: נכון.
4: אבל הוא לא אוכל שניצלים יותר חבר שלי, הוא איש בריא.
0: זה נכון. אני רוצה אבל לומר כזה דבר.
5: מה קורה, ליאור מנגד?
0: אנחנו... מי זה? זה השף.
5: היה
0: השף,
5: כן.
4: תזונאי של
0: הנושא. אני אוהב... אני אגב... נכון, ליאור מנגד, גם בליגה האיטלקית. אני מאוד אוהב, אגב, את מה שעושות בני יהודה וקריית שמונה, שלוקחות את אבי אליאס, האיש מעמוד השווארמה המוצלח, כשף שלהן למחנות אימון בחול, בא לי לנסוע למחנה אימון של בני יהודה, ואלה רק בזכות הבישולים שם. לא משנה. מה שאני רוצה להגיד זה כזה דבר. אסף, אתה תשאיר לי מופקד בכספת נייר, עם התחזית שלך ו...

0: נימוקים, אוקיי?
1: לכמה זמן אתה נוסע?
0: הוא לא יהיה, הפרק פרק האימורים פרק האימורים, כן כן, לא נוסע בלי סוף
2: מעצמה כלכלית, הוא לא ידעתי כך, בוא נחטוף אותו
3: איזה מעמד,
2: שים אותו אצלי במרתף
3: לא מעמד, כסף, הכל מהכל היה עם האישה בסיישל, שלושה שבועות
2: והילדים,
3: שבוע עכשיו, לאן אתה נוסע עכשיו?
4: לצפון יוון
3: רק עם האישה?
4: עם הילדים, מה זה, מה נעשה עם הילדים? זה אוגוסט
3: בואו, יש לך הרבה כסף, אבו.
0: בקיצור,
2: אנחנו... קראת אותו כמה הוא איף במיקונוס בחמישה ימים.
3: מה יש לך? אני פתחתי את המסגרת. אני בנק אמר לי מפה, עכשיו אתה חוזר לארץ רק מים ולחם.
0: מחזור הפתיחה של הליגה הוא ב-22 באוגוסט. אנחנו כאן נפגשים ביום חמישי, ה-20 באוגוסט, להקליט את פרק התחזית שלנו. אבל רגע לפני העונה, זה שאתה בוחר לנסוע, זה לא... אין אחריות.
3: מתי אתה חוזר?
2: אני לא מקליט איתם שום דבר, עד שאתה לא מוציא מהארכיון את שנה שעברה, שהם הפסידו לנו והם משלמו את הרוחם.
3: תגיד, מי השישייה שלך הייתה שנה שעברה?
0: הייתה התערבות?
2: שישייה שלי?
3: של הפלייאוף העליון, זה הייתי רוצה להוציא.
2: שכתר,
3: הוקלט, הכנתי לכם הכל.

0: זהו לבד.
1: מגיל קטן, בכל פעם שאני עולה לפרקט, אני יודע שיש משהו אחד שהוא מעבר לניצחון. איך אנחנו מתנהגים אחד לשני? כי זה לא משחק. כשאני רואה מה קורה מסביב, אני מבין כמה חשוב לתת דוגמה אישית לצעירים שסביבנו, ששומעים הכל, רואים הכל ולומדים מאיתנו. איך מדברים, איך מתנהגים ואיך מכבדים את מי שמולנו. מילה שנזרקת יכולה להכאיב ולהשאיר צלקת לכל החיים. להיות חזקים באמת זה בדיוק ההפך מלפגוע ולהוריד את האחר, זה לעצור רגע. לשים לב למי שנשאר לבד, להושיט יד ולתמוך, להיות מהחבר'ה הטובים. אשאיר אתכם מאחור.
2: לייט רן באר שבע יוצא לדרך, פסטיבל של ריצה, מתחמי ספורט, מוזיקה ואור, בשיתוף צהל, מצדיעים לרצים. מסלולים מקצועיים ומהירים המתאימים לכל הרמות, מ-500 מטר עד חצי מרתון. מסיבה מטורפת עם די-ג'יי סקאזי ומופע של להקת רוקוויל. 9 בספטמבר, מ-5 בערב, פארק נחל באר שבע. הרשמו עכשיו באתר שבוג והצטרפו לאירוע הגדול של השנה.
3: השידור בחסות
4: טטוזינה סינגלסרן, מרוץ האהבה של תל אביב, עם עומרי סמדר, לייב, רוצו להירשם ולהתאהב.
5: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
6: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך, אבל אז עוד לא היה בנקייו.
7: אלדן מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים, החל מ-49,900 שקלים פלוס שנתיים אחריות.
8: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
9: גלי, הולכים על זה ביחד.
10: תלויים בספטמבר? טפוזינה סינגלס רן חוזר ובכתום. הרשמו עכשיו.
11: טלריה קומודו, אופנוע השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
12: רזי, שדרג לבן אדם איזה רכב לפני שאתה מקבל מספרת.
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
14: כל מודיעי הספורט במקום אחד. H&O Brands Collection.
15: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
16: חדשות הספורט, הכותרות. הערב הפועל באר שבע במשחק גורלי במרקנה רועש בבלגרד, אמדור החליף את בלטקסה המורחק בהרכב של קוז'וך. מנגד אבו פאני צפוי לפתוח ב-11 של הכוכב האדום. אנסטסיה גורבנקו הפילה לחצי הגמר באליפות אירופה ב-100 מטר חזה. אוקן גולדין היה רחוק 500 מהפלה לחצי הגמר ב-200 מטר גב. יונתן קפיטולניק עבר 2 מטרים ו-23 סנטימטרים, השווה שיא אישי עונתי והפיל לגמר הקביצה לגובה באליפות אירופה באתלטיקה.
17: אני נורא מתרגש לעלות לגמר, זו הייתה שנה קשה, אבל אני מרגיש שהצלחתי להגיע לתחרות החשובה ביותר בקושי טוב.
18: It's gonna be exciting player for West Ham and straight in the team.
16: אחרי קיץ מלא בסימני שאלה, אתמול הגיע סימן הקריאה, מנור סולומון חתם בווסט האם וינסה לעמוד בציפיות הגבוהות שכבר מפתחים להם האוהדים במזרח לונדון.
19: I'll try to bring my all and try to make them happy and yeah, come on you irons.
16: דייגו פורלאן הוצא כמאמן הזמני של נבחרת אורוגוואי והתייחס לאפשרות שיזמן לסגל את לואיס סוארז. פילדלפיה ולברון ג'יימס התארחו אצל האלופה ניו יורק ניקס ביום הפתיחה של ה-NBA ב-20 באוקטובר. סן אנטוניו ווימבניאמה יארחו את אוקלהומה סיטי בשחזור

0: גמר המערב. ערב טוב לכם. בעוד שעתיים הפועל באר שבע תעלה לאצטדיון המרקנה, רועש והגועש בבלגרד, במטרה אחת, לעשות צעד משמעותי לעבר ההפלה ההיסטורית מבחינתה לליגת האלופות. בפריז ובברמינגהם המשלחות הישראליות ממשיכות לעשות חיל באליפויות אירופה בשחייה ובאתלטיקה. מיד נהיה גם עם זה, אבל נתחיל עם הפועל באר שבע. ערב טוב, יגאל גולדשטיין.
1: טוב.
0: אייל אחמן, שלום. אין עוד הרכב רשמי. מי צפוי לפתוח ב-11 של קוז'וך?
1: אם לא יהיו הפתעות של הרגע האחרון, אז שינוי בודד מהמשחק הראשון. פדרו אמדור בחורה בהרכב של הפועל באר שבע. במשחק הכה חשוב, המגן השמאלי הפורטוגלי יפתח על חשבונו של מתן בלטקסה, שהורחק במשחק האחרון. רוטמן ממשיך לקבל קרדיט על חשבונו של ג'יבריל דיופ. מיגל ויטור, הוותיק והטוב, ייתן את הטון מאחור. שלישיית אמצע חזקה עובדת בהדרו של קינג סקנגווה, לוקאס ונטורה, ניב יהושע ואליאל פרץ. איסט בקו, זלטנוביץ' בשפיץ, דרבי פרטי עבורו, שחקן שגדל פרטיזן בלגרד, וילד הפלא, כבר לא ילד, אבל הוא שחקן הפלא של הפועל באר שבע במשחקים האחרונים, זאי אחמד, כובש בשני משחקים ברציפות. מדבר אהרון רן קוז'וק הרבה על אמונה, על כך שצריך לסק ביחד, ועל כך שחשוב מאוד להעביר את הדקות הראשונות, שהלחץ מן הסתם של כוכב האדום יהיה גדול, ולהעביר את הלחץ לסרבי.
0: טוב, לחמן, כמו שקוז'וך בעצם עשה במשחק הראשון, היה לחץ גבוה. האם זה נכון לו גם למשחק הערב?
2: נכון, זה הסגנון, אבל קוז'וך גם משנה משהו בשיטת המשחק, ברגע שהכדור אצל היריב, ושאנחנו נראה עכשיו את השקופית שוב, אז רק נזכור מה קרה במשחק הראשון, אני מדבר על שקופית ההרכב. שהרי זאי אחמד, ואנחנו זוכרים את השער הראשון, הוא לא בדיוק מוקם בצד שמאל, אלא הוא מוקם ליד זלטנוביץ' כשני חלוצים על שני הבלמים. ואז ניבי יהושע הוא זה שמרווח שמאלה ומיישר קו יחד עם איסט, יחד עם אליאל פרץ ויחד עם ונטורה, ומבחינה הגנתית בכלל באר שבע בשיטה אחרת לגמרי, ב-4-4-2. כלומר, הוא הופך לגמרי צורת העמידה בהגנה אל מול צורת העמידה בהתקפה, משמעות גדולה למה שיגאל אמר לגבי אמדור, כי יש סיטואציות מסוימות שמי שיצטרך לצאת במקום זאי אחמד הוא אמדור עצמו, שלא מתורגל בסגנון המשחק, עוד פעם אני אומר, בסגנון המשחק של לחץ, ואם אנחנו מדברים על סגנון המשחק של לחץ, בדרך כלל אנחנו אומרים, זה הלך במשחק בית כביכול, עכשיו אנחנו במשחק חוץ, צריך לשנות, אז לא שרון, לא צריך לשנות משלוש סיבות עיקריות. אחד, החלק החלש של באר שבע, זה הגנה, לא צריך להביא את המשחק אליה. החלק החלש של הכוכב האדום זה הגנה שלה, צריך כן להביא את המשחק לשם, ובעיקר לנסות להרער את הביטחון העצמי של הכוכב האדום, שהוא גם ככה מעורר.
0: טוב, מה מצפה להפועל באר שבע מבחינת האווירה? דיבר על זה יאל לחמן לפני כן, שיכול להיות שגם מיעוט האוהדים שהגיעו לשם, זה בגלל אולי פחד, אולי לחץ מהאוהדים הסרבים.
1: 300 אוהדים של הפועל באר שבע הגיעו למשחק הזה. יש כאלה שרושבים שהיו צריכים להגיע יותר, אבל זה המצב. כמובן שתמיד אנחנו שמחים על כך שאוהדים מגיעים, ואם יש תלונה, ולא בטוח שיש פה תלונה, זה אלה שלא מגיעים. אולי הם חוסרים כסף לשלב הבתים של ליגת האלופות.
0: אמן.
1: מי יודע, אבל מה מצפה להם שם? 53,000 סרבים שרוצים לראות את
0: הכוכב. רגועים.
1: לגמרי רגועים, רוצים את הכוכב האדום, משיגה את הכרטיס לפלייאוף. אם הכוכב, צריכים להבין, הכוכב האדום בלגרד השקיע מיליונים על גבי מיליונים בקיץ הזה, יש לה תקציב עתק, זה מועדון פאר שרגיל להגיע לשלב הבתים של ליגת האלופות, ואחרי שמכבי חיפה הדיחה אותם לפני 4 עונות, הם לא רוצים שהסיוט הזה יחזור כאן, והסיוט הזה עשוי לחזור כאן מוקדם יותר. כלומר, מפה הם ילכו לשלב הבתים של הקונפרנס ליג, ומבחינתם זה קטסטרופה, וסטנקוביץ' שם אסור להיכנס איזשהו סחרחורת. דיברתי עם אנשי מכבי חיפה, זה אצטדיון מטורף, ביתי מאוד, כבר מהיציאה מחדר הלבשה,
0: דרך המנהרה,
1: דרך המנהרה, בחר וגיא צרפתי, ואנשים שעבדו שם גם לאחר מכן. יש שם טירוף, ומה שהם אוהבים לעשות הסרבים, הם בעצם נותנים קודם כל לקבוצה האורחת לצאת, להיבעל, לקבל את כל הטירוף הזה, ואז לאט לאט בטיפין טיפין יוצאת הקבוצה המקומית לחימום.
0: טוב, דיבר יגאל על 10,000 שהולכים להיות ביציע, אנחנו מכירים את המרקנה, גם הסיפורים של מכבי חיפה, אבל אנחנו גם מכירים לחמן את הפתיל הקצר, גם של האוהדים, ודרך אגב גם בפנים, בתוך חדרי הלבשה, גם של ההנהלה, כל הלחץ על הכתפיים של הכוכב האדום.
2: ממש כך. קודם כל, זה יצטיון שביקרתי בו לדעתי 10 פעמים. הרבה בסרבי, אז הרבה הולך לראות שם אימונים. רק כדי להבין שרון את המבנה, האצטדיון, זוכרת פעם שהיינו ילדים, היה בלונה פארק את קיר המוות?
0: כזה, כזה.
2: את קיר המוות,
0: ככה.
2: ממש. תלול.
0: תלול.
2: והשחקנים מרגישים כמו בתוך

0: תהום, כאשר הקהל יושב ממש מעל הראש. זה לא יציעים רגילים שככה באיזה זווית של 45 מעלות, ממש כמו בתוך ואדי, והקהל יושב מעל. את הקהל הזה לא מעניין אליפות סרביה. הם ניצחו בשבת האחרונה 2-0 את נובי פזר, יש להם בליגה יחס שערים של 10-1. זה לא מעניין את המאליפות מונחת בכיס.
1: הם עוד לא ממש הצליחו באלופות.
0: זה מה שמעניין. עכשיו, זה לא רק הקהל, זה הממשלה. זה הנשיא, אלכסנדר וויצ'יץ', נשיא סרביה, הוא עד מספר אחד של הכוכב האדום בלגרד. כלומר, זה לא עובר לסדר היום, זה להיות או לא להיות, כי אם הכוכב היום לא עוברת את הפועל באר שבע, זה הכל מתפרק שם. שחרור שחקנים, בטח המאמן, זה לא הולך להיות קל מבחינת הפועל באר שבע, וזאת קבוצה שיש לה מה להציע, במיוחד מבחינה התקפית. ולכן, קוז'וך צריך לקחת בחשבון, אם הוא פותח חזק, גול אחד, נגמר שם הסיפור. גול אחד שבאר שבע כובשת, נגמר הסיפור. זה נגמר המשחק ביד, לכן כן כדאי לפתוח בדיוק כמו שפתחו במשחק הקודם.
1: שים לי אצבע על השחקנים שהפועל באר שבע צריכה להיזהר מהם.
0: קודם כל ברונו דוארטה הברזילאי בחוד ההתקפה, כאשר מתחתיו וסילי קוסנובי, ילד 2008, בן 18 בלבד, הוא ילד הפלא של הכדורגל הסרבי. מהספסל, אני לא יודע, אולי הוא יפתח בהרכב, מרקו ארנאוטוביץ', חלוץ נבחרת אוסטריה, כבר בן 37. השאלה, אם הוא פותח או לא, רדק רוני, שנים במילן, כבר בן 32. ואם מדברים על שחקנים ותיקים, אז אלכסנדר הגדול, הלוא הוא אלכסנדר קטאי, ברק בחר בזמנו, לא כל כך אהב אותו, אבל במשחק האחרון בליגה, הוא קבע שהם הביאו גם את אנם ההולנדי, שגדל באייקס, כלומר, על עמדות, שלישייה קדמית, ושני קשרי 50-50, יש להם 7-8 שחקנים, כל אחד, לא הזכרנו את מירקו איבנוביץ', שחקן נבחרת מונטנגרו, שכובש שערים מהקישור, ולכן, אם באר שבע באה לחכות, היא תספוג. ואם באר שבע תספוג במיוחד בפתיחה, זה הולך להיות קשה מאוד. אני אהיה מופתע, והלוואי וזה יקרה, שבאר שבע עוברת, מבחינתי, זאת תהיה הפתעה
1: הצלחה
0: גדולה.
1: הצלחה מסחררת כן, לבאר שבע, ואנחנו כן. מחזיקים לאצבעות. אייל, תודה רבה. אתה רץ ללאומית, נכון?
0: יש היום גביע טוטו לאומית,
1: בטח.
0: ערוץ הקיבוץ.
1: אז אנחנו משחררים אותך, ואתה, יגאל, נשאר איתנו. טוב, משחקי הגומלין בסיבוב השלישי כבר יצאו לדרך, כשבשעה זו בודה גלימט מארחת את יוניון סן ז'ילואז' ללא ענן חלילה, כמובן אחרי 3-3 במשחק הראשון. אנחנו נמצאים ממש בתחילת המחצית והתוצאה עדיין 0-0, מוזמנים להצטרף לשידור הישיר ב-5 מקס. נשאר משחקי הערב ומוקדמות ליגת האלופות. קיירת מנסה כעת למחוק פיגור של 1-0 מהמשחק הראשון מול לבסקי סופיה. ניימיכן וצ'רון שרי יערכו ב-8:30 את אולימפיאקוס. פנרבחצ'ה תנסה לשמור על יתרון 2-0 מהמשחק הראשון כשתתארח באוסטריה אצל שטורם גראץ ב-9:30. עם שידור ישיר ב-5 פלוס. וב-10 ליון תנסה להפוך בבית פיגור 2-1 מול ספרטה פראג ישיר ב-5 לייב. שאר המשחקים לפניכם. טוב, יגאל, נציגה נוספת שלנו באירופה, מכבי תל אביב מול לבסקי סופיה, מה חדש במחנה הצהוב?
2: בעיקר השחקנים שיוצאים איתה, אם זה רוי רביבו, שאומנם מאוד מאוד רוצה כבר לעשות את המעבר הזה לאלצ'ה, אבל הוא כרגע, בעצם כמו שאומרים, מכבי תל אביב, כל עוד, אין הצעה רשמית, וכל עוד, זה לא קרוב להיסגר, הוא חלק מהקבוצה. עדיין אני לא יודע אם הוא יפתח בהרכב או לא יפתח בהרכב. אני מניח שמחר כבר נהיה קצת יותר חכמים, בנוגע לאסנטה. גם הוא, אפשר להגיד בדרכו החוצה, יש התעניינויות מקבוצות באיטליה. הוא לא פתח במשחק האחרון, גם הוא עשוי לקבל דקות. וסדה בופרחי, שמבין השלושה הכי קרוב לקבוצה בחול, לקולורדו רפידס, הוא בעצם יוצא עם הקבוצה, שוב, העסקה לא נסגרה, ומכבי תל אביב חולמים שם איכשהו לנסות לסגור את הפער לאחר ההפסד הראשון, יהיה לה לא פשוט, אפרופו אמר הפתעה גדולה, זאת תהיה סנסציה, מכבי תל אביב תעבור לאור התוצאה מהמשחק הראשון, ולכן שם דורשו בעצם משלושת השחקנים הללו לצאת עם הקבוצה, אני מניח שהוא התפתחויות בהמשך, אבל מכבי תל אביב במשחק מאוד מאוד חשוב.
1: טוב, לא יודעת מה עבר לי בראש, אמרתי לבסקי סופיה, כמובן צסקה סופיה, אז אני מתקנת את העניין הזה, חשוב מאוד. ועוד מעט גם נגיע למנור סולומון, שחתם בווסטהאם, אבל שחקן נוסף שישחק בעונה הקרובה בליגה האנגלית, הוא ענן חלילי, רק שהצגה הרשמית שלו בקריסטל פלאס מתעכבת בעצם, למה?
2: אני מרפרש כל הזמן את עמוד אינסטגרם של קריסטל פלאס, ואין עדיין וולקאם. הסיבה לכך היא, הכל סגור, הכל חתום, אין מה לדאוג, בדיקות רפואיות עבר, מדיה דיי כבר עשה, הכל כבר מוכן, מוכשר, ובטח, וגם העובדה

0: הישראלי, אנסטסיה גורבנקו. גורבנקו עלתה היום לתחרות הראשונה שלה באליפות, כשקפצה לבריכה במשחי המוקדמות שלה, 100 מטר חזה, משחי בו היא סיינית ישראל. שחקנית שרק לפני מספר ימים חגגה עם הולדת 23, שחתה במסלול מספר 2, השלישי מלמעלה. גורבנקו פתחה בקצב לא ממש מהיר, ואחרי מחצית המרחק היא דורגה במקום השישי, ולקראת הסיום הגבירה את הקצב, מה שהספיק לה למקום החמישי במקצה, מתוצאה של דקה, 7 שניות ו-79 מיות, רחוק מסיעה. התוצאה הזו הציבה אותה במקום ה-17 בדירוג הכללי, אבל הפילה לחצי הגמר בגלל ששתי שחקניות שסיימו לפניה לא עלו לשלב הבא בשל מגבלת המתמודדים מכל מדינה. חצי הגמר יארך הערב 2:58, שידור ישיר ב-5 פלוס. ובמוקדמות ה-200 גב לגברים היו לנו שני שחיינים במקצה המוקדמות, אחד אוקן גולדין בן ה-19 ואיתי בן שטרית בן ה-23, שניהם סיימו במקום השישי והשביעי בהתאמה, כאשר גולדין נגע בקיר כשהשעון מראה דקה 58 שניות ו-26 מיות, מה שציב אותו במקום ה-19 בדירוג הכללי, מרחק 5 מיות בלבד, במקום מובטח בחצי הגמר, לאו הוא ייכנס רק אם שחיין אחר יפרוש ממנו. בן שטרית סיים במקום ה-21 תוך שהוא קובע שיא אישי עם דקה, 58 שניות ו-40 מאיות. במקביל לאליפות אירופה בשחייה בברמינגהם, מתקיימת אליפות אירופה באתלטיקה, והיום יונתן קפיטולניק חיפש להפיל בפעם השנייה בקריירה לגמר בקפיצה לגובה. הקופץ בין ה-23 שסיים שנה ראשונה במכללת אילינוי, התקשה בגובה של 2.19 מטרים ופסל בקפיצה הראשונה שלו, אבל התעשת מהר ועבר את הגובה בניסיון השני. בהמשך הקופץ שזכה בזהב באליפות העולם עד גיל 20, עבר בניסיון הראשון גובה של 2.23 מטרים והבטיח עלייה לגמר עם השוואה של סיון התאישי. 16 קופצים יהיו בגמר, מהם 10 שעברו את הגובה הזה, של 2.23 מטרים, ועוד 3 שעלו עם גובה של 2.19 מטרים. ביום שישי בגמר קפיטולניק יקווה להשיג תוצאה טובה יותר מבאליפות אירופה הקודמת ב-2024, הסיים במקום האחרון.
1: אני נורא מתרגש לעלות לגמר, זו הייתה שנה קשה, אבל אני מרגיש שהצלחתי להגיע לתחרות החשובה ביותר בקושי טוב. היו קצת בעיות בדרך, קצת כאבים פה ושם, קצת התקפצויות, אבל הכל בסדר. עברתי את החלק הראשי, עכשיו נגיע ונגיע לגמר מוכנים.
0: עוד שני אתלטים ישראלים השתתפו היום באליפות אירופה באתלטיקה, אבל הצליחו קצת פחות. סגיל עמדיאל, אלוף ישראל בשנתיים האחרונות, השתתף במוקדמות לריצת 110 מסוכות. האתלט בן ה-22 שבר השנה את שיא הישראל שהחזיק מעמד 19 שנים, אבל היום סיפק תוצאה פחות טובה, כשסיים בזמן של 14 שניות ו-45 מאיות, 68 מאיות פחות מעשי שלו. הוא סיים שישי במקצה שלו ובמקום ה-21 בתחרות, ולא הפיל לחצי הגמר. עומרי שיף התחרה במוקדמות לריצת 400 מטרים מסוכות. הרץ בן ה-25 מחזיק בשיא ישראל בריצה הזאת, אבל גם הוא לא הצליח להתקרב לשיא שלו כשסיים בזמן של 50.30 שניות ודורג במקום ה-16 הכללי. אבל בהמשך התברר כי בכל מקרה נפסל בגלל קפיצה לא חוקית מעל אחת המסוכות. גם הוא סיים את חלקו בתחרות. חצי הגמר הראשון בגביע הטוטו של הליגה הלאומית יצא לדרך ממש בעוד זמן קצר, כשמכבי הרצליה תפגוש את הפועל עכו באצטדיון הרצליה. כבר נמצאים אסף אקרמן ושלמה שרף. ערב טוב, חברים.
2: שלום לכם, ערב טוב. ברוכים הבאים לבונבוניירה בהרצליה. 5 שנים חיכו שמכבי הרצליה סוף סוף תוכל לחזור לבית שלה, שיהיה כאן משחק סוף סוף במסגרת ליגה לאומית של קבוצות ליגה לאומית. אז הנה שלמה, סוף סוף מקבלים את הבית של מכבי הרצליה, ואם ראינו את הכובשת אפילו 5 נגד הפועל כפר סבא, אז כמובן שכאן הרצון שלה זה גם להגיע לגמר של גביע הטוטו.
3: כן, היא בהחלט יכולה לעשות את זה, כי בסך הכל היא בשלושה משחקים, היא סיימה 2 משחקים מניצחונות על כפר סבא ורננה, פעם אחת סיימה בטקו, והיא לקחה את המקום הראשון לפני אקו, שלמעשה גם לא הפסידה, אבל היא ניצחה רק משחק אחד, ושני משחקים היא סיימה בטקו, כך שהיתרון הוא של הרצליה, והיום משחקת בבית שלה. יש לה יתרון מסוים, אבל אני מאמין שיכול פה להתפתח משחק מאוד צמוד עם פערים קטנים מאוד בין הקבוצות האלה. סך הכל, כמו בליגת העל, גם בליגה לאומית, הכנות אחרונות לפני פתיחת העונה, זה ניסיונות אחרונים של המאמנים לבדוק את השחקנים, לראות מי יותר טוב, מי פחות טוב, להחליט על הרכבים. וזה המטרה של המשחקים האלה בגביע הטוטו.
2: נכון, אז זו המטרה, אז מעבר כמובן להכנה לקראת הליגה הלאומית שתיפתח בשבוע הבא, גם כסף, 400,000 שקל תקבל לקבוצה שתזכה בסופו.

0: של דבר בגביע הטוטו של הלאומית. אז היום חצי הגמר הראשון, עוד מעט מכבי הרצליה נגד הפועל עכו. אנחנו עוד מעט מתחילים בבונבוניירה.
1: תודה רבה. במקביל למשחק הזה ב-7:30 יצאו לדרך גם משחקי הדירוג. עירוני מודיעין תפגוש בלוד את מכבי יפו, והפועל כפר סבא תארח את מועדון ספורט קריית ים. משחקים על מקומות 5-8, כפר קאסם מול הפועל ראשון לציון למקומות 9-12. נהריינה שירדה ללאומית בשנה שעברה תתארח אצל הפועל עפולה. והפועל כפר שלם תארח את מכבי קריית גת במשחקים על מקומות 13-16. את המשחקים האלו תוכלו לראות בערוץ הקיבוץ ב-5 סטארז. אחרי קיץ מלא וסימני שאלה בנוגע לעתידו של מנור סולומון, אתמול הגיע סוף סוף סימן קריאה. כוכב נבחרת ישראל חתם בווסטהאם, קבוצה עם עבר מפואר, עם הווה עמוס בציפיות, וסולומון הוא יצטרך לעמוד בציפיות הגבוהות שכבר מפתחים להם אוהדים במזרח לונדון. כתבתו של עומר לוטם.
2: It's a really big club in England, and yeah, I've been in England for 4 years already. So now I know better that West Ham is a big club with really top fans, really passionate, really really strong. So that's why I wanted to come here.
3: חיכינו קיץ שלם כדי לגלות מהי התחנה הבאה בקריירה של מנור סולומון, ואתמול קיבלנו תשובה. שחקן הכנף בין ה-27 חתם לשלוש עונות בווסט האם היורדת הטריה לצ'מפיונשיפ, אבל בניגוד לקבוצות הקודמות אליהן הושל מטוטנהאם, פעם סולומון מגיע למזרח לונדון בעברה ישירה, בלי להסתכל לאחור.
2: Yeah, I like pressure, and I like challenges. I'm just 27, but I feel like I've been through a lot. I've played in the Premier League, as I said, in Spain, in Italy, and in Champions League. So I feel like I've got lots of experience, but I feel that I'm just reaching my peak now, and I have a lot of good years ahead of me.
4: Looking forward to him, actually. Looking forward to seeing him play. I think he's going to be a big addition to us. I think he's going to offer something that we are lacking at the moment, that hole that we've had from Somerville. I think he's going to have a pace, a bit of creativity. He's got the kind of threat in terms of his goal-scoring ability and his assisting ability as well. I think he's going to be a exciting player for West Ham and straight in the team. You know, he's fit, he's ready to go, so I imagine he'll be starting on Sunday against Burnley. So that's a good big tick, which I'm really really pleased about.
3: כוכב הנבחרת יהיה השחקן הישראלי החמישי בווסט האם אחרי ברקוביץ', בניון, קטן ובן חיים, במה שהופך אותה לאט לאט למין מושבה ישראלית היסטורית, אחרי שגם אברהם גרנט אימן במועדון האנגלי.
5: זאת הקבוצה הכי ישראלית, זו הרגשה נהדרת שישראלים משחקים בקבוצה, ועכשיו מנור סולומון.
2: So I know Yossi really really well, he's my friend, as well Eyal. I know that they were really successful here at West Ham, and they are maybe the best players we Israeli football has ever had. So I want to be at least as successful as them, or to be also successful here at West Ham.
3: אבל עם כל הכבוד להיסטוריה, סולומון מגיע למקום בו יצטרך לספק קבלות כאן ועכשיו. West Ham זכתה בקונפרנס ליג ב-2023, אך תוך 3 שנים מצאה עצמה בליגת המשנה באנגליה, ושום דבר חוץ מחזרה מיידית לפרמייר ליג לא בא בחשבון.
5: מבחינת יכולת, הוא בהחלט מסוגל, יש לו את זה. אני, מאז שהוא צעיר, אני עוקב אחריו, אני יודע שהוא תותח על. כמו שאנחנו יודעים, הבעיה שלו זה שהוא קצת פציע. אם הוא לא יהיה, אין לי ספק שיכול להיכנס לנעליו של סמרוויל.
6: הוא חוסר מזל, פציעות, שזה חלק מהעניין, אבל אנחנו מקווים שהוא הגיע למקום חם, כבר היינו מההתחלה איך קיבלו אותו, וראה אפילו את הקיבל חוצה מספר 10, וכן, אנחנו מאמינים.
5: היא בעצם הקבוצה מבחינת קהל שמגיע, הקבוצה הכי גדולה בלונדון, קהל מאוד מאוד פנאטי, נאמן, ואני בטוח שהוא יקבל המון המון אהבה.
3: עודי ווסט האם נוהגים לשיר את ההמנון של המועדון Forever Blowing Bubbles בתחילת המשחקים. למנור סולומון רק נותר להפריח מחדש את הקריירה שלו.
2: My message is that I'm really really happy to be here. I'm looking forward to seeing them all at the stadium. I'll try to bring my all and try to make them happy, and yeah, come on you Irons.
1: איזה ילד, איזה ילד. רק שיהיה לנו בריא ובטוח שהוא יצליח. דיאגו פורלאן האגדי הוצג הלילה כמאמנה הזמני של נבחרת אורוגוואי, לאחר הכישלון של מרסלו ביאלסה להוביל את הסלסט ולו לניצחון אחד במונדיאל האחרון, בו הודחו כבר בשלב הבתים. פורלאן בן 47 יאמן את הנבחרת לפחות עד מרץ 2024.

0: 2027, ואז יערכו בחירות בהתאחדות האורוגוואית, ובמקביל ידריך את הנבחרות, נבחרת עד גיל 20. חלוץ העבר שיחק בין היתר במנצ'סטר יונייטד, ויאריאל, אתלטיקו מדריד ואינטר, וכמובן בנבחרת אורוגוואי. אותה הוביל לשחייה בקופה אמריקה ב-2011, עד שפרש ממשחק פעיל ב-2019, כשלאחר מכן אימן לתקופות קצרות בשתי קבוצות שונות באורוגוואי, בין 20 ל-21. בהצגתו הלילה, פורלן התייחס לאפשרות שיזמן לסגל, לואי סוארס, שלא שיחק במדעי הנבחרת כמעט שנתיים.
1: Pero no, obviamente, Luis, tengo un cariño enorme con Luis y tenemos mucha confianza. Y si él está seleccionable, es uruguayo, como te dije. Así que, obviamente, tener un jugador como Luis con la experiencia, tiene gol, lo sigue demostrando todos los fines de semana que juega, ¿por qué no?
0: בחודש שעבר, אדם סילבר, הקומישיונר של ה-NBA, ביקש מלברון ג'יימס להזדרז ולבחור קבוצה כדי שבליגה יוכלו לבנות את לוח המשחקים לשנה הקרובה. והיום כשחלקו פורסם, הבנו שהיה שווה לחכות. עונת 26-27 תיפתח בסערה ב-20 באוקטובר עם שלושה משחקים מרתקים. במשחק שיפתח את העונה, דיטרויט תארח את בוסטון למפגש בין שתי הראשונות במזרח בעונה שעברה. הדובדבן מגיע בהמשך כשאלופה ניו יורק ניקס תארח את פילדלפיה. ושחקנאי חדש לברון ג'יימס ולכינוח הפינליסטי סן אנטוניו תארח את אוקלהומה סיטי בשחזור של גמר המערב. בקריסמס יערכו חמישה משחקים כשבמוקד הניקס יערכו את סן אנטוניו לשחזור גמר ה-NBA. בוסטון תארח את מיאמי שתגיע עם יאניס אנטטקומפו שיתלבט בין הקבוצות. ולברון ג'יימס יחזור ללוס אנג'לס לפגוש את האקסיט ואת הבן שלו ברוני במשחק באווירת חג מולד משפחתי. יהיה מעניין. עוברים לטניס, שלב רבע גמר של טורניר המאסטרס נשים בטורונטו נפתח הלילה, כאשר במוקד הייתה המדורגת שיעית בעולם, אלינה סוויטולינה, האוקראינית. היא פגשה את יקטרינה אלכסנדרובה, הרוסיה המדורגת 19 בעולם. סוויטולינה, שחיפשה חצי גמר שביעי השנה, לא הצליחה להתמודד עם הסרב העוצמתי של הרוסיה, ולא הצליחה לשמור על ההגשה. אלכסנדרובה השיגה שבירה אחת שעזרה לסיים את הסט הראשון מניצחון 6-3, אבל המומנטום התהפך לחלוטין בסט השני. סוויטולינה העלתה את רמת האינטנסיביות שלה, החלה לשחק בביטחון וכיוונה לנקודות ארוכות. אסטרטגיה שהתחברה, התבררה כנכונה אחרי 6-0 מוחץ, תוך 24 דקות בלבד. תסריט לא השתנה יותר מדי במערכה השלישית. סוויטולינה המשיכה לשחק בסבלנות ולגרום לאלכסנדרובה לקחת סיכונים. וברגעים הנכונים, האוקראינית סיימה את הנקודות, היא השיגה שבירת הגשה כבר במשחקון הראשון של המערכה. אחרי שהייתה ביתרון 5-1, סוויטולינה איבדה שני משחקונים, אבל סגרה את הסיפור עם 6-3 ו-2-1 במערכות. אוקראינית חזרה מפיגור, ניצחון, חגגה בהפגנתיות, ואז חמקה באלגנטיות מלחוץ יד ליריבה מרוסיה, כמו שהיא נוהגת לעשות מתחילת המלחמה. בחצי הגמר תחכה למשוכה גבוהה בתמותה של ליגה שוויונטק. עכשיו תחזית מזג האוויר ממגוון יעדים ספורטיביים. ריזי חם מחוץ לבריכה ביומה השלישי של אליפות אירופה בשחייה. ברמינגהם שבאנגליה קצת יותר נעים בעוד יום תחרויות באליפות אירופה באתלטיקה. בפולין מזג אוויר דומה כשהפועל תל אביב תגיע להתארח בקטוביץ' בגמלין הסיבוב השלישי של מוקדמות הקונפרנס. ובשכונת התקווה חם ולח בני יהודה תפגוש את מועדון ספורט אשדוד בחצי גמר גביע הטוטו של הלאומית.
2: תחזית מזג האוויר בחסות
3: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
4: טוב שואל.
3: מגדל, רואים רחוק.
5: אני הייפר.
6: אתה הייפר.
5: גם אתם הייפר. אדידס הייפרבוס. בחנויות ובאתר.
7: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים. כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי. XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
8: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי, הרשמה בעיצומה. SCE, Future Oriented.
9: MG 4 אורבן, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
10: מי שמצטרף החודש לפלייקארד של אלעל וישראכרט מקבל כרטיס טיסה מתנה. פלייקארד, טסים, נקודה.
0: אנחנו סיימנו מיד בחמש פלוס, אביב ברזילאי בגמר ה-200 מטר גב באליפות אירופה לשחייה לקראת 8. אנסטסיה גורבנקו תתחרה בחצי הגמר ב-100 מטר חזה. ב-8:35 ספורט ישראל מול גרמניה באליפות אירופה עד גיל 16 בכדורסל. וב-11 המהדורה המרכזית לסיכום אירועי היום, המשך צפייה מהנה וערב טוב.

0: השידור בחסות.
1: לא משנה באיזה צבע תצבעו את הקיר, יש רק אחד עם כושר הסתרה סופר קריל. טמבור.
2: לי קופר סייל. ג'ינסים רק ב-149 שקלים ו-90. לי קופר. תמדוד. תבין.
3: צריכים דחוף משלוח מסופר פארם? סופר פאסט. משלוחים עד שעתיים. סופר פארם אונליין. יש פה הכל.
4: לא חושבים מחדש על קבוצה, אבל כן על מולטי SUV פצצה.
5: דונגפנג מייג'.
6: עכשיו בטימברלנד. עד 50% הנחה.
7: נקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
8: הונדה. מותג האופנועים האמין והנמכר ביותר בעולם.
9: בעלי דירה, מהיום אין סיבה להתפשר. בקשו מהסוחר שלכם ערבות מבית ערבויות ישיר.
10: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
11: פשוט פנטסטי! איזה שער נהדר!
12: לקריית שמונה מול
13: מכבי
12: חיפה.
13: בראשון, תל אביב מול קריית שמונה. ברדה מול ברדה. בקרב על הכרטיס לגמר. הפועל קריית שמונה מול הפועל תל אביב. חצי גמר גביע הטוטו. ראשון בשמונה. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
14: יודע מה איתכם, אבל אני כבר לא יכול לחכות לראות מה יקרה בליגת האלופות.
15: אז הנה זה קורה.
14: אמבפה יביא סוף סוף תואר למדריד, פריז תיקח תואר שלישי רצוף, ואיזה כוכבים יזרחו הפעם. תכלס חייב לראות את זה. ליגת האלופות בערוץ הספורט. יותר איכות, יותר יוקרה, והרבה יותר סיפורים גדולים. כל זאת ועוד. ערוץ הספורט, אנחנו משדרים דרמה, תכלס.

0: סופרקאפ 2026, אלופת אירופה מפריז מול מחזיקת הליגה האירופית מאנגליה, במשחק יוקרתי על תואר אלוף האלופים של אירופה. פריז סן ז'רמן מול אסטון וילה, הסופרקאפ האירופי, מחר ב-10, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: בקטנה לשיפוטכם, מי לדעתכם הישראלי הבכיר ביותר בצ'מפיונשיפ? מספר 1, דניאל פרץ, שנשאר בסאות'המפטון אחרי פרסת העלייה בסוף העונה שעברה. מספר 2, ניסה ביסט הישראלי רומני שחתם הקיץ בבריסטול סיטי. מספר 3, מנור סולומון שינסה להשתקם ולהעלות את ווסטאם לפרמר ליג, עונה אחת בלבד אחרי שירדה. שלחו את בחירתכם והמילה בקטנה לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס מתנת.
2: אנחנו כאן בשביל העתיד, אתם כאן בשביל לחקור אותו. אוניברסיטת אריאל.
3: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין. קרממן.
4: סלמה החצי, קונצרט.
5: מאזדה CX-5 החדשה?
4: מאסטרפיס. לחן קאצ'י.
6: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באור הלינק יהוד מונסון.
7: מזרחי טפחות נותנים להורים לילדים חופש גדול מהמשכנתא באוגוסט.
8: ניגול! יש!
9: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש עם עוקץ חריף. אוף!
10: ניסן קשקאי אי-פאוור. המצאנו את ההיברידי מחדש. כמו תמיד, לפני כולם.
11: ריסטארט, מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12:30.
12: חשובה מבחינת הפועל כפר סבא.
13: נכון, עכשיו אם אנחנו מדברים על שחקנים ממכבי חיפה, נציין כמובן את אדיר ואב כבלם ואת אדי צור, אבל נציין שהם היו שנה שעברה, כלומר, אם לא משהו מרענן, ופה...
12: כמעט.
13: כמעט.
12: הזדמנות נהדרת, אבל...

0: קלה, מהפר של מנצ'יני.
1: לא.
0: קודם כל מנצ'יני, לא, קודם כל מנצ'יני, תראה, יציאה טובה מאוד שלו, הוא לוקח את הכדור הראשון, מעטת מעוף הכדור.
1: תסתכל פה, פשוט הצלה יוצאת
0: של ניב פליטר.
1: פליטר מוציא פה שער בטוח, מנצ'יני נגע בכדור. פליטר, התופפות, תקשיב פה פליטר, אתה זוכר פעם היה? הדולפין פליטר, אתה זוכר? היית ילד או שאתה לא הייתה לך ילדות עם סרטים? היה דולפין אדיר ונתן אותה.
0: היה לי בלביל אוכלום, זה הייתה.
1: הזדמנות לקריית ים, יכלה לעלות ליתרון, הזדמנות אולי ראשונה במפעל הזה. היום אנחנו עם שלבי הדירוג, אנחנו עם הפועל כפר סבא מול קריית ים, מקומות 5-8. ועכשיו לחמן, שים לב, עדיין מאבק על מקומות 5-8, עירוני מודיעין מול מכבי יפו, ואנחנו בלוד. זה יהיה האצטדיון הביתי של עירוני מודיעין העונה, הם סגרו בלוד, יש גם הנהלה חדשה, קבוצה נחמדה מוכשרת שרק תרצה להישאר בליגה. מעניין המשחק הזה, כי זה קבוצות ששינו את הפנים לחלוטין ממה שקראנו בעונה שעברה.
0: בוא נגיד ככה, שאיציק ברוך אומר למקורביו, דבר לא פעם, שההנהלה רוצה פלייאוף עליון, והוא רק מקווה להישאר בליגה. אלה הפנים של יפו, שלושת השחקנים הדומיננטיים, רונן פרץ, מתן בית יעקב וגיל יצחק, הייתה להם השפעה מקצועית אדירה, השפעה חברתית פחות טובה, פרט לרונן פרץ שבאמת היה מנהיג גדול. איציק ברוך לא נראה לי שהוא מאמין גדול בקבוצה, אבל אני מאוד מאמין, שים לב, בדניאל מאיה, שהוא הולך להיות התגלית שלנו, העונה הזאת, צד שמאל רגל ימין, הבן של ישראל מאיה.
1: לא, הוא כבר היה כמה שנים, אבל מה שנקרא השנה, אתה אומר שהוא יהיה...
0: לא, היה אדיר מאיה. היה אדיר מאיה, ודניאל...
1: גם שיחק, דניאל מאיה, בעוד השברה. אתה אומר שהשנה נראה לך שזה יהיה אצפק.
0: שנת הפריצה שלו, כן. הוא גם יודע לתת גולים מעבר לכדרורים בצד שמאל.
1: ראינו אותו בסוף העונה, התלהבת ממנו, נכון?
0: נכון.
1: הוא קיבל את הקרדיט בסוף העונה. וזה אחד, אתה אומר שאיציק ברוך הולך לתת לו לשחק?
0: בדיוק. ובצד השני, שחקן שאתה שמת עליו עין ומאוד אהבת אותו וסרק בסוף העונה, סגיב אלבז.
1: כן.
0: שהגיע אחרי פציעה של שנה והבקיע שערים במחזורים האחרונים. אז ביפו יש שני שחקנים צעירים בקווים שיכולים לתת להם ככה אוויר, דור ז'אן ביניהם, כחלוץ שפיץ, הרכש מראשון.
1: תראה, אני אגיד לך ככה, השוער שמשחק היום, הרי לטיה, הוא שוער יוצא מן הכלל, שוער ברמה מאוד מאוד גבוהה, שזה ליוק מצוין מבחינת מכבי יפו, שיחק בהרבה מאוד מועדונים, שיחק גם בהפועל חיפה, יופי של שוער. ודבר נוסף, אם עסקינן שוער, זה מבחינת חוליית ההגנה, עד כמה אתה שלם, כי בעונה שעברה ליווינו נתונים חסרי תקדים מבחינת ספיגה של יפו. זאת אומרת, זה הגנה הייתה החלשה ביותר. בליגה הלאומית, אולי אחת מהחלשות בתודות הליגה הלאומית, סופגת סדרתית, מה שינו והאם נראה, אתה יודע, או איציק ברוך מבחינת שינוי מערך, או שחקנים אחרים מבחינת ההגנה. אתה שלם עם ההגנה של יפו? נזכיר שהעונה שעברה החלה עם אלון זיו, ואז הייתה את ההידרדרות, קשה לעצור את כדור השלג השלילי מבחינת ההגנה, אבל איך לדעתך ההגנה של יפו השנה?
0: ואז הגיע איציק ברוך, ואיתו הגיע גורן אנטוניץ' מהפועל תל אביב. וגורן אנטוניץ' באיזשהו מקום קצת עצר את הסחף. עכשיו, העונה הזאת הם הצעירים. הם הולכים על שני בלמים, אחד אותו אנטוניץ' ולידו דן סירקיס, שבעונה הקודמת קצת ג'י-ג'י בין ההרכב לבין הספסל, שחקן גבוה מאוד שגדל ברעננה. אלה למעשה שני הבלמים שהולכים להוביל. והשאלה, דיברת על הראל עטיה, בין הקורות, אני ככה מרים גבה מה קורה שיאנקו, שוער הרכש, יושב על הספסל.
1: לא, עוד פעם, חייבים לציין, עוד מעט תגיע למשחק עם ראשון לציון, גם שחר אמסלם לא משחק היום השוער, וגומלסקי משחק, וראשון לציון בלי אנטי, ובלי ליאל צ'אנה, בוא, זה רוטציות, הם שיחקו הרבה מאוד משחקים ברצף, ואריק יאנקו עדיין שוער אדיר. זאת אומרת, הוא בירידה, אבל בפרופיל של הליגה הלאומית עדיין נחשב שוער עם שם גדול, והעונה שעברה לא הייתה לו עונה גדולה בלשון המעטה בראשון לציון, ולכן הם שחררו אותו, הביאו את שחר אמסלם, דיברנו עליו לפני שניות אחדות, הוא יתחיל על הספסל בראשון לציון, אבל בכל זאת אריק ינקו זה גם עונת מפתח. אריק לאן? זאת אומרת, שנה שעברה הוא היה לא טוב, והשנה הוא חייב לחזור לעצמו, כי יפו תהיה תלויה בו, הם הלכו עליו בגדול, אתה יודע, אתה זוכר, לחמן,

0: היה את דלויה, את דלויה אנחנו נראה, את השוער דלויה נראה במדי יפולה. זאת אומרת, היו הרבה מאוד שינויים בעמדת השוער. שוערים זזו מפה לשם, גם בתוך הליגה הלאומית, המון שוערים זזו. כמו שאמרתי, נתנאל דלויה, והרבה מאוד שוערים שראית אותם, סטולר שהיה במודיעין, אז עכשיו הוא ברעננה. אתה מבין, מי ששרד, למעשה זה נחפאוי, שנשאר בקריית ים, היו שוערים ששרדו, אבל השינויים האלה זה מעניין מאוד מבחינת משחק ההגנה. אני די מבסוט שיפו לקחו את ינקו, אני מאמין שהוא ייתן עונה טובה. ולגבי מודיעין, אתה יודע, זה מבחן של ססי. הוא לא השלים אף עונה בליגה הלאומית, קיבל פה הזדמנות אדירה בגלל השינויים הדרמטיים במודיעין. אתה יודע, בחור צעיר, נמרץ, עד כמה באמת הוא צריך לצבור נקודות. הנה הזדמנות עכשיו, אנחנו רואים, דיברנו על ההגנה. אז לחמן, מבחינת הקבוצה הזו מודיעינית, היא צריך לעשות נקודות כבר בהתחלה, כבר בתחילת העונה. בואו נעבור לחמן. דיברנו על ראשון לציון, אז קבוצה נוספת מסקרנת מאוד היא כפר קסם. הנה, ראשון לציון כרגיל בכתום המסורתי. כפר קסם משחקת, המשחק בפליקס ארנה, הלו הוא אצטדיון בת ים, המנוהל על ידי פליקס חלפון, ושל כך אנחנו מכנים את האצטדיון פליקס ארנה. אז כפר קסם עם ירון אוכנבום שהגיע בסוף העונה, נשאר לעונה נוספת, מביאים הרבה מאוד שחקנים טובים, אבל הקבוצה הכי מדוברת בקיץ האחרון היא הקבוצה של האיש הזה, ביחד עם נועם שואם, מאמני העונה בליגה הלאומית. גם כמובן ניתן כבוד למסיידגו שעלה הליגה, אבל אלעד ברון עם הצגת אימון במדי הרצליה. אוכנבום עבר רק שלוש קבוצות בעונה שעברה, ואנחנו, כן. אז 0-0 עדיין עם הזדמנות, ואנחנו במשחק של כפר סבא מול קריית ים, ועם התקפה של כפר סבא. איפה יפול השער הראשון? אנחנו רואים לחץ גבוה, והזדמנות עכשיו, ודרזי עם השער הראשון לערב זה. כאשר לוחצים נכון, כאשר יש טעות בהגנה לחמן, אז דרזי, מספר 17 על הגב. דיברנו על שחקנים מכבי חיפה, אז דרזי עושה את זה, ועושה את זה יפה מאוד.
1: שים לב, לוחץ את הכדור וממשיך, ולא שקט, מנצל את הטעות במרכז ההגנה של קריית ים, וחוטף את הכדור. הטונגו כמובן, הבלם הזר, שאנחנו זוכים אותו מהשנה שעברה, פותח את הליגה לא טוב, יותר מדי שענן, אבל אחרי זה היה אחמד שעושה את זה בבאר שבע, אולי קוז'וף פותח את הרעיון לכל מאמני הכדורגל, משתלם ללחוץ קדימה, שפו לדרזי על הנחישות.
0: כן, אבל אפשר, הנה הזדמנות נוספת, עם פתיחה יוצאת מן הקל של הפועל כפר סבא, אבל יש עמדת נבדל, תשמע, אפשר לדבר במונחים של רצים קדימה, לכאורה לוחצים, אבל פה ראינו טעות פטלית בהגנה. אתה יודע, זה יכול לקרות, אבל הטעות בהגנה, זאת אומרת, זה לא כתוצאה מחטיפה. זה לא כתוצאה ששמת רגל גבוהה, והכדור פגע לך ברגל ומצאת את עצמך מול השוער. פה השחקן טעה ובישל את ההזדמנות הנהדרת הזו, ודרזי זה שחקן שאתה מחזיק ממנו, נכון?
1: נכון. אבל אני אומר עוד פעם, גם אם ההגנה טועה, אם השחקן לא נמצא שם, הוא לא נחוש, הוא לא פותח מבערים, אתה יודע, ללחוץ שהכדור לא אצלך או שאתה לא יוצא להתקפה, זה דבר שצריך לבוא מהנשמה. ולדרזי יש את זה, ויש את זה בגדול ויפה. ואתה יודע, רז, איך שוברים לחץ? שוברים לחץ על ידי שמניעים בתוך הלחץ, לא מניעים אחורה. ברגע שאתה מניע אחורה, אתה גורם ללחץ להיות כמו צונמי, כמו גל שצובר תאוצה, וזאת הטעות הגדולה של קריית ים. תם עידן הנעת הכדור מאחור, וכפר סבא נראית בפתיחה מצוינת.
0: אז בוא ניתן את הכבוד לחמן, נחזור לפליקס ארנה בבת ים, למשחק של כפר קסם מול ראשון לציון. אז אמרו את המשחק הזה לטובת השער של דרזי.
1: אני אגיד לך, רז, לגבי, קודם כל נתחיל עם אוכנבוים, מה אנחנו רואים אותו. אוכנבוים מתחיל עם שני חלוצים בחוד ההתקפה, קודם כל קריסטופר אגו, אנחנו זוכים את השחקן הזה שמתנסה קרוב לגובה של 2 מטרים מסוף העונה הקודמת, וחוליו סזר, נותנים לירון אוכנבוים, בוא נגיד, את הכלי הכי חזק שיכול מאמן לקבל בליגה הלאומית. שני חלוצי שפיץ, מסיביים, נוכחות, אחד בוגר יותר, אחד צעיר יותר, יחנוך אותו חוליו סזר, שני חלוצי.

0: חלוצים אדירים. אבל חוץ מזה, מדובר בקבוצה שלטעמי תתמודד חזק מאוד נגד הירידה. אני חושב שהסגל של כפר קאסם חלש מאוד. הסגל של כפר קאסם לא התחזק במיוחד. לא, בחוליית ההגנה, אם היה להם באמת איזה תקווה, זה עומרי אמר, אז אומרים שהוא רוצה ללכת לליגת העל, ויש לו הצעות מליגת העל, והוא כמעט לא נותן חלק באימונים, אז הם מאבדים עוד כלי משמעותי מאוד, וגם רז קרמי במרכז...
1: רז קרמי, אבל שער ליגה לאומית נפלא.
0: ונועם רודיק, יש ביניהם תחרות ממש שווה.
1: את נועם רודיק, אז עזוב. בואו ניתן את הכבוד לרז קרמי, שהיה שוער מחליף בביתר ירושלים. ושיחק במכבי נתניה, זאת אומרת, זה שם מאוד מוכר שהחל את דרכו בבני לוד המפורסמת. זה כבר לא שוער צעיר, אם אתה זוכר את סולימן אזברגה ואת החבר'ה שם בבני לוד, הוא היה שוער יוצא מן הכלל, אז אזברגה גידל אותו, הפך להיות שוער נפלא. זאת אומרת, בפרופיל של הליגה הלאומית, הוא שוער שצריך לעשות את העבודה. עכשיו יש לי דבר ראשון, שאלה מרכזית אליך, כי אני לא מסכים בכלום. להגיד שכפר קאסם תילחם נגד הירידה, אז יהיה מחדל ברמה המקצועית, ברמת האימון, כי יש פה סגל יוצא מן הכלל, ובו שאתה מביא את חוליו סזר בכסף הכי גדול בליגה הלאומית, אז אתה יכול לחמה לספר את זה בבתי קפה או לחבר'ה, אבל בפרקטיקה זה לא שם. השאלה שלי, מה קורה עם יניב מזרחי? יניב מזרחי, יש לו חוזה לעונה נוספת, הם הביאו את חוליו סזר, והם אומרים למזרחי, אוקיי, תמצא קבוצה, הוא לא מוכן כי מקבל המון המון כסף. מה קורה איתו ולאן זה מתפתח?
0: רץ מסביב למגרש.
1: כן.
0: כלומר, לוקח חלק באימונים, אבל ברוב האימונים רץ מסביב למגרש.
1: למה שלא ינצלו אותו בינתיים?
0: הם לא רוצים אותו, הם לא רוצים לשלם לו.
1: אבל אף קבוצה לא תשלם לו, זה בדיוק כמו אליאן רוחנה בראשון לציון.
0: בדיוק. אבל אליאן רוחנה בראשון לציון, יש כבר דיבורים עם קבוצות. לדוגמה, רעננה כנראה תפסו אותה.
1: לא, פרסמנו באתר ערוץ הספורט, אחי נצרת עם פנייה, שמה כבר 20,000 שקל עליו, הוא לא ממהר ללכת. קראו לו אלעד ברון ואבי פיטוסי, אפשר לקרוא את הכתבה עכשיו באתר ערוץ הספורט, ואמרו לו, אתה לא בתוכניות, זה הרבה יותר מורכב. גם הוא ממש לא רק שלא בתוכניות, ואפילו מעבר לרמת לא רצו.
0: אתה מדבר עכשיו על רוחנה, שלא נצא, לא על יניב מזרחי.
1: כן, על רוחנה. זאת אומרת, והכי נצרת רוצה, אבל הוא עדיין יושב על 33,000 שקלים בחודש, אז הוא צריך כאילו להחליט שהוא הולך להכי נצרת, שמציע רק 20, והוא רוצה את כל השכר שלו. זה מאוד מורכב. יניב מזרחי זה אחר, כי יניב מזרחי, למה הם פוסלים את יניב מזרחי? את רוחנה חייבים להגיד לחמן שמהשנייה שאלעד ברון הגיע, לא רצה אותו.
0: לא, אני אדייק. אלעד ברון החליט ללכת עם אליאן רוחנה.
1: הוא לא רצה אותו, ואחרי האירוע בכלל אמרו לו שהוא לא מתלבש, אבל הוא לא רצה. אני
0: מדבר על האירוע. האירוע זה ויכוח קשה בינו לבין אנטי, ואז אלעד ברון אומר, אני הולך עם ינקאוסקס ואנטי כשני חלוצי שפיץ.
1: הוא לא רצה אותו מההתחלה, הוא ידע את זה רוחנה, זה עניין. יניב מזרחי, וואלה, נתן גם בונה שעברה היה טוב.
0: באפולה. נכון.
1: אז למה הם פוסלים אותו, אם בינתיים הם יכולים לנצל אותו, כי הוא רץ מסביב ומקבל הרבה מאוד כסף.
0: כי הם אומרים, יש לנו את חוליו סזר, ויש לנו את קריסטופר, שאנחנו הולכים, מתכננים למכור אותו בהרבה כסף, אלה שני החלוצים שלנו. שיניב מזרח יהיה החלוץ השלישי, וישב על הספסל בסכומי עתק האלה, לא בא בחשבון, אבל שוב, לראשון יהיה מוצא עם רוחנה. לכפר קאסם לא יהיה מוצא עם יניב מזרחי, והם נתקעו בבעיה גדולה. עוד פעם, זה כבר חודש. זה כבר חודש שזה נמשך ביניהם.
2: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת? סדרת הדבקים המתקדמת של טמבור עם טכנולוגיית הסיבים הייחודית. טמבור.
3: מחפשים רכב? לא קונים רכב חדש לפני שבודקים באלדן. אלדן, חברת הרכב של ישראל.
4: ביטוח הרכב של מגדל. כך עושים הגנה.
5: טוב שואל.
4: מגדל, רואים רחוק.
6: MG Urban, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
1: אז אוכבום מתווכח עם השופט, עוד מעט תחזור אליו. אנחנו עכשיו עם כפר שלם. של המאמן נועם שואם שאלה את מכבי פתח תקווה ליגה מול נעים להכיר קריית גת העולם מליגה א' דרום עם המאמן רומן זולו. ספר לנו לחמן על קריית גת.
0: אז ככה, קריית גת בעונה הקודמת השוער היה רעם גולן, שוער שהגיע שם מהאזור, מליגה נמוכה, ומחליטו ללכת עליו עד שהגיע גיא הרמן, שאתה מכיר אותו מצוין מחדרה. וגיא הרמן במחנה אימונים אותי רושם טוב, אז הוא למעשה השוער.

0: רכש מצוין בדמותו מבחינתי של גיא דהן, הרבה בזכות העובדה שהוא שיתף פעולה עם רומן זולו באפולה, שיתף פעולה בהצלחה, והגיע, שחק קצת ברומניה, קצת במולדובה. עכשיו הדבר המדהים, הוא שיחק ביחד עם החלוץ השני, עם דניס קוזלובסקי. כלומר, יש ביניהם שיתוף פעולה שלא מתחיל פה מהכדורגל הישראלי, אלא עוד מהליגה ברומניה. הסיפור הגדול בכפר שלם זה דן ריבל. ולמה זה סיפור גדול? כי מאז נועם שוהם במכבי תל אביב, קשר אחורי נמוך קומה עם רגל שמאל וטכניקה אדירה, לא צמח במכבי תל אביב שחקן כזה. והוא מגיע לכפר שלם, אומרים, העתק נועם שוהם. בדיוק אותו דבר, אין מאושר מנועם שאנחנו רואים אותו בתמונה, יש לו סוף סוף קשר אחורי טכני, מכבי תל אביב שמאלי כמוהו, אבל יחד עם זאת, הקבוצה מאוד מאוד צעירה, לדעתי צעירה מדי, וכפר שלם בשנים האחרונות, אנחנו זוכרים שהיה להם זרים מצוינים, כמו קליי שהובילו אותם, היה להם פה שחקנים שהלכו מהקבוצה הזאת והובילו אותם כמו גיא סיביליה, ולכן נועם שוהם חייב להתחזק, זה לא יספיק לכפר שלם לצמרת.
1: מסכים איתך, חייב להתחזק, יש קבוצה טובה, יש קבוצה מוכשרת מאוד, אבל כדי לדייק שהם יהיו הקבוצה, כי כרגע לא עכשיו אנחנו פרופסורים, או אנשים שמכירים את הליגה הלאומית, אך ורק הם מכירים את הליגה הלאומית, את הליגה הלאומית כולם יודעים. זה בני יהודה, זה אשדוד, זאת ריינה, וכפר שלם יכולה, כמובן ראשון לציון, עם חיזוקים אדירים, וכמובן שכפר שלם צריכה להיות הקבוצה הנוספת. העניין שהיא חייבת להתחזק משמעותית כדי להיות הקבוצה הנוספת, כי יש לה את המאמן. זאת אומרת, אתה לא מביא את נועם שוהם אחרי שעל הליגה, בכדי לשחות לרוחב וקבוצה אך ורק מוכשרת עם שיתוף פעולה עם מכבי תל אביב. אתה חייב פה טיפה יותר עומק.
0: נכון, לכן הקבוצה הזאת לפחות, לפחות מבחינה התקפית, תקום וטיפול על מערכת יחסים בין נועם שוהם למתן בית יעקב. נועם שוהם הוא לא מאמן קל. מבחינת שחקנים הוא מאמן שדורש
1: אבל הוא אחד מהרכישות הראשונות שלו, זאת אומרת, הוא החליט להביא את מתן בית יעקב.
0: בדיוק.
1: ואם הוא יתפקד אותו מתחת לחלוץ 10, זאת אומרת, אם הוא לא ידרוש ממנו מה שנקרא לרוץ יותר מדי, הוא יכול ליהנות ממנו, אנחנו מכירים את המגבלות של מתן בית יעקב, אבל בוא, נועם שוהם ביקש אותו והלך עליו, זה מאוד מעניין.
0: וברגע שאתה הולך עם מתן בית יעקב, אתה צריך להבין דבר אחד, אל תדרוש לחץ, אל תדרוש אינטנסיביות.
1: הנה אנחנו רואים את נועם שוהם בתמונה, רזה משמעותית בפגרה הזו, אצל אבי לוזון הוא אכל הרבה יותר טוב מאשר אצל אבי חייכיה.
0: כן.
1: עכשיו, קריית גת, מעבר באמת שרומן זולו בשנים האחרונות, אחד מהמאמנים, הטובים ביותר בליג א', במיוחד בליג א' דרום, אנחנו זוכרים מה הוא עשה עם דימונה. אבל בפרופיל של הליג הלאומית הוא לא הותיר חותם, הוא לא הפך להיות איזה ערך מוסף בתקופות שלו באפולה, ולכן הוא מצא את עצמו חזרה בליג א', ובנה לעצמו שם בליג א'. אז דבר ראשון, הוא עומד פה למבחן נדיר, במועדון יוצא מן הכלל עם עתיד, כי המועדון הזה מנוהל נהדר, משה סבק וכל האנשים, וזה באמת מרגש שהכדורגל חזר לקריית גת. נזכיר, למעלה מעשור, לא היה בכלל כדורגל, הכדורגל התפרק ולא עניין אף אחד. אז ראש עיר והנהלה נהדרת החליטו שלא רק כדורגל נשים בקריית גת, בואו נלך על הכדורגל גברים, והנה הזדמנות נהדרת לקריית גת, לחמן, אולי לעשות את ה...
0: כן, ומי שמגיע למצב הזה זה אותו חלוץ, דניס קוזלובסקי.
1: מה אתה יודע עליו?
0: חלוץ מבלרוס. היה מפקיע שערים בליגה בבלרוס, בליגה בליטא, שיחק בעיקר במזרח אירופה. דיברנו על כך שהוא שיחק יחד עם גיא דהן, שאמר עליו מילים טובות. וקוזלובסקי, דרך אגב, זה שם יהודי, אז אם תבדוק, בבלרוס, העיירה שממנה הוא בא, זה העיירה שנחשבה לעיירה יהודית בימי השטטל, אז יכול להיות שבאמת יש לו שורשים יהודיים.
1: אגב, דיברנו גם רבות על השוערים ביפו. אז רוי ברנס שהיה ביפו ורצו להחתים אותו לשנתיים. שנתיים כבר ישבו על החוזה, ואז הפציעה המצערת של דור בנימיני, השוער של הפועל תל אביב, השוער המשנה, והפועל תל אביב ביקשה מיידית שרוי ברנס יחזור אליהם, כי דיברנו על כל הנושא של השוערים במכבי יפו. אם אנחנו מסתכלים על קריית גת, התחלת לדבר על המועדון, כי אתה מכיר את המועדון הזה? קודם כל מועדון, בעצם זה שבנו, כי אנחנו גדלנו על בילי שדה אגדי, קבוצת כדור.

0: רגל הנשים, קבוצה שעושה דאבלים, אליפויות, ליגת האלופות. פה החליטו להחזיר את כדורגל הגברים, ובאמת, יש קהל שמגיע, אמנם מגרש עדיין דשא סינתטי, בעיה של אצטדיון, כמו הרבה מועדונים, רוצים לבנות אצטדיון, אבל קבוצה שלדעתי יכולה ללכת קדימה. זאת אומרת, קבוצה שאנחנו רואים את כל הקבוצות שבאות מהליגות, מליגה א', הקבוצה הזו, היא קבוצה שאנחנו יכולים למצוא אותה למעלה.
1: נכון, ברטה, נכון, זו עונת מבחן של רומן זולו, שעשה למעשה איזה מסע, מסע סיבובי דרך דימונה, דרך ליגה א', דרך קריאת גד, כדי להחזיר, לחזור לליגה לאומית. ובוא נגיד שזו עונת המבחן, אם הוא לא יצליח, הוא לא יהיה יותר מאמן בליגה לאומית. אבל אם הוא יצליח לבנות את קריאת גד כמו שצריך ולהדביע חותם, בהחלט יש לו דרך סלולה, ולשם כך הוא הקפיד להביא שני קשרים משמעותיים מאוד, את צלי גנון, שהיה מצוין ביפו, ואת ערד בר.
0: אנחנו חוזרים לפליקס ארינה בבת ים, שם כפר קאסם משחקת מול ראשון לציון עם כדור חופשי לזכות ראשון לציון. הזדמנות, אנחנו בדקה 24 במשחק הזה, עדיפה ראשונה של השוער, ורועי בן שמעון עם השער לזכות ראשון לציון, 1-0 לראשון לציון מול כפר קאסם. העדיפה הראשונה של השוער רז קרמי הייתה, אפשר להגיד, עדיפה סבירה. שים לב, הכדור למרכז הרחבה, איפה שחקני כפר קאסם, אבל הביצוע של בן שמעון יוצא מן הכלל.
1: נכון, קודם כל בן שמעון לא נכנס לתוך הדבוקה, אלא מחכה מאחור בחוכמה. כלומר, הוא ממקם את עצמו מאחור ושם את הרגל בנגיעה. הוא לא שמאלי ברגל, אבל מגיב יפה מאוד עם רגל שמאל. עוד רכש של אלעד ברון, שבוא נגיד שמבין שלושה חלוצים אין תשע שבע לספסל, ינקאוסקס, רועי בן שמעון, זה צלע שלישית, שניים משחקו, אחד מחליף, חוליית התקפה טובה מאוד.
0: ועכשיו, לאחד המשחקים המסקרנים ביותר, באצטדיון באפולה, קבוצה שרוצה לעלות ליגה. כן, תרשמו, רוצה לעלות ליגה, מביאה את ארז בנודיס, עושה סגל פשוט אדיר, סוללה של כוכבים, והיא פוגשת את ריינה של סעיד בסול, ליאור רובן, המאמן שהחליף את שלל המאמנים שהיו בריינה בעונה שעברה, מקבל קרדיט מסעיד בסול, מרכיב נבחרת חלומות, כך על פי הציטוטים בריינה, הרבה מאוד שחקני רכש. ומבחינת ריינה, זה אך ורק לעלות ליגה, סגל חזק.
1: נכון, כשמדברים סגל חזק, אני הייתי מסמן בריינה את שני החלוצים בצד. בדרך כלל אנחנו מדברים על שני שחקני כנף, נדבר על שני חלוצים בצד, הנה המתפרצת, שתהיה אופיינית להם, שני חלוצים בצד. זה שקר, מוחמד שקר בצד אחד, רועי זיקרי בצד השני, והאיש הזה, אסיל קנעני, ישחק ביניהם, בהחלט. חוליית התקפה מרשימה מאוד, ועוד היד נטויה. מרכז השדה זרים, מוחמד אוסמן, היום בהרכב. אנטוניו ספר המצוין, זכור לנו מהפועל באר שבע, על הספסל.
0: לא, הוא מריינה, שרשם השיחק וירד לגן ריינה. הרבה מאוד שחקנים שבריינה שמרו. בוא נגיד, שפו לסעיד בסול, זו קבוצה שאמורה ללכת חזק, אמורה לעלות ליגה, אמורה להיות בצמרת. זאת אומרת, סעיד בסול לא הוריד את הרגל מהדוושה, ובהחלט חיבר בליגה הלאומית קבוצה טובה. ואנחנו רואים ליאור גליכליך, הנה ארז בנודיס, המאמן של אפולה, שהיא אמורה להיות הפתעה נעימה, כמו לדוגמה היום. אתם יכולים לראות את רסט וויזר, שהיה בעונה שעברה שחקן הטוב ביותר באפוי לקו, למעשה הציל אותה מירידה. אנחנו רואים גם את עידן רטה, שהוא שחקן קינצלי, שראינו ביפו, שארז בנודיס הביא אותו, הביא זרים יוצאים מן הכלל, הביא את נתנאל דלויה, השוער מיפו. זאת אומרת, אפולה, שעשתה הישג אדיר, אדיר, אדיר, עם אחד מהמאמנים שהכי אהבנו בעונה שעברה, הישג אדיר שנשארה בליגה, כי החלה את העונה בליגה א', אז אפולה הפעם עם שינוי כיוון, העירייה תומכת בגדול ורוצה לעלות ליגה, גם סיפור מאוד מעניין. ואם דיברנו לחמן על ריינה, אז השתקעת כל העונה עמד ליאור גליכליך, שהחליף את גד עמוס כבר אחרי המחזור החמישי, היה טוב בליגת העל, הוא ממשיך, דרך אגב, היה מאוד מבוקש גם ברמת ליגת העל, אבל שמר אותו בשכל סעיד בסול, הוא השוער, ומוחמד שקר, שחקן עם 8 שנים בליגת העל, ממשיך איתנו, רועי זיקרי, שהוא או קבלן עליות,

0: שחקן בפרופיל ליגת העל, עם כוח, עם מסיביות, הוא שם, שלא לדבר על מוחמד אוסמן, עם שנים אדירות, גם הוא ממשיך בריינה, מביאים את מתן גושה מהפועל פתח תקווה, אוהד חזות, זאת אומרת, גם ספסל חזק.
1: לא, הכוח זה מאחורה, השילוב הזה בין מתן גושה מהפועל פתח תקווה ליד חבשי, כן. שממשיך שני בלמים אדירים.
0: אבל עוד פעם, יד חבשי מונה קטסטרופלית, אנחנו אומנם, הנה הזדמנות, וואו, וואו, וואו, מה קובע השופט, כדור חמש, אבל שים לב למצב הנהדר הזה. הביתה מעל השער.
1: אז טריזר מגיע מצד ימין, יופי של רכש של הפולה.
0: רכש מצוין.
1: מצוין, יכול לשחק גם בעשר, יכול לשחק גם בצד ימין.
0: אני אגיד לך משהו, דיברת על יד חבשי. יד חבשי מונה חלשה בלשון המתה. יד חבשי היה אחד מהאחראים על הירידה של ריינה. זה לא היה אותו יד חבשי, אבל כל הכבוד, למרות הרבה מאוד ספקות, אולי גם בגלל חוזה הוא ממשיך, בליגה הלאומית הוא יכול לחזור לעצמו. לא ציפיתי שיד חבשי יגיע לליגה הלאומית, אבל הוא בהחלט יכול לחזור לעצמו ולתת עונה טובה. ולכן מאוד מאוד מעניין, כמו שאתה אומר, גם השילוב. אבל הנקודה הלחמן, זה באמת היה נחמד, כי הוא הגיע שהקבוצה כבר הייתה בליגה הלאומית. אני מדבר על המאמן ליאור ראובן. פעם ראשונה שהוא מתחיל עונה, גם בליגה הלאומית, פעם ראשונה שהוא מתחיל עונה. זאת אומרת, זה מאמן שבזמנו החליף את אוכנבום ברמת השרון. זה מאמן שאחרי זה היה עם שרון מימר בסכנין עד אירוע הברזלים המפורסם, וכל האירוע שנדון עכשיו בבית משפט בין מימר לבין סכנין, והוא היה עוזר המאמן, ואז הוא קיבל את ריינה בפרופיל מאוד נמוך. אמרנו, איך ליאור ראובן מגיע לריינה? הוא למעשה מגיע שהקבוצה כבר ירדה ליגה, עושה רושם חיובי על סעיד בסול. העניין, האם פתאום הוא מסוגל לעשות את האפגרייד ולהיות משפיע?
1: זה הנקודה, לעלות ליגה, כי אין פה, כי מבחינת סעיד בסול...
0: מכל הקריירה שלו, לא רמת השרון, לא עוזר מאמן, ולא להגיע בשבעה מחזורים האחרונים שהקבוצה בליגה.
1: חד משמעית. כלומר, להשאיר את מוחמד שקר בכסף גדול בליגה לאומית, להביא את רועי זיקרי, שמרוויח הרבה כסף וישב עם הרבה קבוצות שלא יכולו לעמוד בשכר שלו, מטרה אחת, לעלות ליגה. לגבי הפעולה...
0: רגע, צריך להגיד שלדוגמה, כך שחקן שדיברת עליו לטעמי בהפרזה, אבל עוד פעם, זה העניינים שלך, גם נאוף בזיה, בריינה. זה רק מראה לך שצדקתי, שאני מקווה שהשנה תבוא הרבה יותר רגוע, הרבה יותר קומפקטי, כי דיברת על נאוף בזיה, אך ורק ליגת העל ושחקן של ליגת העל. בואו נגיד שהוא שחקן ליגה לאומית מצוין, כמו שהוא היה בכפר קאסם. ליגה לאומית, ליגת העל, לצערי, זה לא בכיוון, אבל גם, תחשוב שאחד כזה, כי ראיתי אותו בכפר קאסם, אחרי זה שהוא הלך למכבי פתח תקווה, הלך לאיבוד, גם הוא בריינה.
1: אתה יודע מי הם כאלה, רז?
0: יש שחקנים.
1: אתה יודע מי הם כאלה? באפול אתה רואה את שני הקשרים האחורים ממשיכים עוד עונה, זה כוח, יניב בריק ואלון אלי מלך.
0: טוב, אלון אלי מלך כבר 10 שנים
1: שם. בדיוק, שחקנים טובים מאוד לליגה לאומית, קצת פחות לליגת העל.
0: ברור, הם לא שחקנים
1: לליגת העל. אבל החלטה גדולה של ארז ונודיס ללכת עם השניים האלה.
0: נכון, אבל הם לא שחקני ליגת העל.
1: בדיוק.
0: אתה תמיד תעשה את ההבדל. הרבה שחקנים הם כאלה כמו שחר הירש, גיל יצחק, זה 9.5 גדולים בליגה הלאומית, לא יכולים לשחק בליגת העל, אבל ריינה, אני מתרשם מהסגל שלהם. תשמע, סעיד בסול, גם הוריד פרופיל, אבל הוריד פה חתיכת תקציב מטורף.
1: חד משמעית. ועוד מילה, אם מדברים על תקציב, אז הפעולה במרכז ההגנה שלהם, שהם הולכים להביא, הביאו את בן ואבא, שזה... צריך כוח. כוח כלכלי גדול והוא כוח מקצועי, ושלחו את סגי פשיחצקי, עוזר המאמן, להפועל רמת גן, לבדוק על מוחמד אדמס, מה קרה עם מוחמד אדמס שהוא איבד שם מקום בהרכב, אז הוא קיבל דווקא מסרים טובים, ומוחמד אדמס בדרך לאפולה. כלומר, שני הבלמים של אפולה, תסכים איתי רז, בן ואבא, ומוחמד אדמס שעלה ליגה עם...
0: אבא, כן.
1: כוח אדיר.
0: כן, כן, אני אומר לך, ליוויתי את אפולה בהכנה, והבנתי, אתה יודע, גם מוחמד אדם הגיע בסך הכל לפני שבוע, ובאבא הלכו עליו חזק, שהוא היה שחקן הכי מבוקש בליגה הלאומית, הרבה מאוד קבוצות. זה מראה לך שאפולה פה השקיע מסע, העירייה מאוד מעורבת, למעשה מנכ״ל העירייה, הכל. עכשיו, הכי מצחיק שאפולה היא הקבוצה הראשונה שעברה בקרה תקציבית בליגה הלאומית, היא הקבוצה הראשונה, זאת אומרת, הכל מורגן מסודר. השאלה, ארז בנודיס מקבל פה הזדמנות אדירה, כי האיש הזה באמת שהפך להיות סמל במודיעין,

0: ואשתקד לבד הצליח להשאיר את מודיעין בליגה שנתיים לפני כן, העלה את מודיעין לליגה הלאומית. האם הוא מסוגל לעשות כמאמן את האפגרייד, ופתאום שנגלה אותו מקום שלישי, מקום רביעי? בואו נגיד שכל דבר, זולת מאבקים על מקומות 4-6, זה כישלון אדיר, כי השכיבו פה כסף גדול, ארז יודע את זה, העניין אם יתנו את השקט, אם באמת יתחיל להגיע קהל להפולה ולתמוך, זה רוח חדשה. זה רוח, הנה אנחנו רואים את ליאור רובן, זה המאמן של ריינה, זה רוח חדשה בהפולה, כי תחשוב רגע לחמן, שהפולה בעונה שעברה התחילה בליגה א', ורק בגלל שרמת השרון נשרה בסופו של דבר, אז הפולה הצליחה לשרוד, ובאמת גרנובסקי המאמן בעונה שעברה, פשוט הצגה. בואו נחזור, הפועל כפר סבא מוליכה 1-0 מול קריית ים משער של דרזי, ואנחנו במגרש בכפר סבא. כפי שאמרנו, דרזי עם ה-1-0, וכפר סבא עכשיו במגננה, כאשר איזו פגיעה בלי כדור של שראל כהן.
1: שראל כהן, שחקן של מכבי חיפה, שבא מראשון לציון.
0: כן, אבל בסדר עם ה... תקשיב.
1: חייב להיות כאן כרטיס אדום.
0: כן, חייב להיות, תקשיב, בלי כדור, מוזר מאוד. מוזר מאוד.
1: צהוב שני. כלומר, הוא התפשר על צהוב שני.
0: אז זאת אומרת, גם אם יש לך צהוב, איך אתה הולך לפעולה כזו? שים לב, עכשיו מאבק לגיטימי. עד כאן מאבק לגיטימי, מאבק על הכדור, ופה, למה? למה? אתה יודע שיש לך צהוב, למה? עכשיו, גם אם זה דרדלה, זאת אומרת, זה בלי כדור, יש לו צהוב.
1: גם אם זה לא אדום, צהוב מחויב.
0: לא, זה צהוב שני, לכן השופט, אי אפשר לבוא בביקורת לשופט. ההחלטה של רז די, השופט הערב בכפר סבא, בהחלט החלטה נכונה. עכשיו, קצת שיקול דעת, יש לך צהוב. למה הדחיפה הזו? עכשיו דבר על השחקן, הוא שחקן מוכשר, מאוד.
1: הוא גדל במחלקת הנוער של מכבי חיפה, והלך לראשון לציון. מדברים עליו תמיד שהוא מוכשר, שהוא נוגע טוב בכדור, אבל לא הצליח להטביח אותם, לא הצליח להבריק. הביא אותו שחר וייזיגר כחלק מההסכם עם מכבי חיפה, ואני ראיתי את שפת הגוף שלו, עוד לפני הדחיפה היו עוד שתי עבירות קטנות שנובעות מאיזשהו שעננות. תדע לך שזה דברים שבדרך כלל מעידים על משהו בקבוצה, על איזו אווירה בקבוצה, משהו ככה נטול משמעת. יכול להיות ששחר וייזיגר הגיע כמאמן נוער, הוא יותר פייסן ופחות עוצמתי, ושחקנים זקוקים לעוצמה הזאת, כי האווירה הזאת בשלב כזה של המשחק, שאתה מוביל, זה פשוט זלזול מה שעשה כאן שראל כהן. לא בסדר.
0: יפה. אז כאמור, 1-0 להפועל כפר סבא מול קריית ים, וזה הזמן. בואו נעבור למספר שניות, לחצי הגמר שלנו. מכבי הרצליה פוגשת את הפועל עכו. משחק של קבוצות מפתיעות מאוד, עשו כברת דרך פשוט יוצאת מן הכלל. אנחנו מצטרפים לשידור של אסף אקרמן ושלמה שם.
2: משען. תורג'מן. תוך הרחבה. ולכדור הזה אף אחד לא יכול להגיע, שלמה.
3: חזק מדי.
2: הנה סלח, עליו דיברת, סלח חוסן.
3: בנוי טוב. מהיר מאוד, תנועה מצוינת, יש לו משתתף מההתקפה כל הזמן, הוא פותח את המשחק, הוא תמיד מראה את האפשרות לקבל את הכדור באגף שלו.
2: פעם נוספת, כדור החוץ של חוסן מכניס אותו, אבל עכו מאבדת. מחזיק את הכדור יבר באום, לאייזן. עידו דוד נותן יופי של סיבוב, עידו דוד מנסה להשתחרר, ובסוף פעם נוספת, לא עבירה, השופט שורק נגד סלח חוסיין, וגם כרטיס צהוב הוא מראה לו. עבירה על עידו דוד.
3: הוא היה יותר קרוב מאיתנו, הוא ראה יותר טוב מאיתנו.
2: אבל לנו יש עוד
3: כמה... אולי נראה הילוך חוזר.
2: בוודאי, יש לנו עוד כמה עיניים. הנה זה בא. סלח חוסיין, כן.

0: עדיין,
1: כרפת וחוצה, אין לשופט שום שיקול פה ברגע שהוא תפס עם היד את החוצה שלו, הוא חייב לשלוף לו את הכרטיס הצהוב.
2: שריקה נכונה של
1: רון רובין. אדם בסך הכל עד עכשיו, אתה יודע, ב-36-7 דקות משחק, הוא לא עשה שום טעות רובין, הוא שופט באמת, שופט צעיר, אבל הוא עושה עבודה טובה.
2: יצא לי לשדר אותו גם בשבוע שעבר.
1: יחד עם הכוונים שלו, אני לא יודע, אני לא ראיתי אותו, זה היה, אני חושב שאני רואה אותו פעם ראשונה, שאני רואה אותו במשחק מרכזי.
2: הנה זה בא, כדור חופשי של הרצליה. דחיפות שם בתוך הרחבה ובסוף הרחקה. עוד הזדמנות לתת פעם נוספת, אבל עוד אימון לשוער. סוארץ מטיס כדור קדימה, בוא נראה אם אובניש מצליח להגיע. זה יצא, יישאר של אקו. תומיצית השבילי מכניס כדור. או, זה איבוד כדור, סניאג לוקח את זה. מורנה אמן שם על הקרקע, סניאג מול שני שחקנים, סניאג נופל, שופט אומר שום דבר, הנה עוד יציאה, ובסוף יצא הכדור החוצה, עבר את הקו, הרצליה מפספסת. סניאג לא בא. בוא נראה פעם נוספת את זה.
3: אנחנו עם כדור עונשין, בראשון לציון. כאשר ראשון לציון, לחמן, בוא נראה, האם היה פה פנדל? כן?
4: כן, כן.
3: כן? המיקום, אתה יודע, בוא, מבחינת חצות, רגע, רגע, לחמן, האם אתה רואה את הקו? תגיד, לא יודע, זה היה מחוץ לרחבה, בתוך הרבה, עכשיו בטוח, אבל השופט קרוב, הנה עכשיו הזווית בטוח, נכונה.
4: בפנים, השחקן בפנים.
3: על הקו.
4: השחקן בפנים.
3: על הקו, על הקו, החלטה יוצאת מן הכלל. יפה, האם אנחנו בדרך לצמד של רועי בן שמעון? הוא עוד מתגש לכדור הזה, בן שמעון, יפה למרכז. כבר יש לנו צמד, רועי בן שמעון, בפליקס ארנה בבת ים, מעלה את ראשון לציון ליתרון של 2-0 מול כפר קסם של ירון אוכנבום, ואמרנו ראשון לציון, קבוצה יוצאת מן הכלל.
4: שים לב עכשיו, הפנדל של רועי בן שמעון קלאס מלא לכיוון המרכז, אבל מי שסוחט את הפנדל הוא הכוח הכי גדול שהגיע שנה שעברה לכפר שלם, שי קונסטנטין, המגן הימני. ובשל העובדה של אלעד ברון אוהב לשחק עם שלושה בלמים, הוא רצה פה שני מגינים שדוארים קדימה. תראה את פתיחת הרגליים של יהודה בעלי. יהודה בעלי שהוא מושאל ממכבי תל אביב שנה שעברה בכפר שלם, בחוכמה עוזב את הכדור, קונסטנטין דואר לאורך הקו הימני.
3: תראה, מהלך גדול. ברור שאלעד ברון, בקטע של מבחן התוצאה, זה אך ורק לעלות ליגה. הנה הזדמנות תוספת. כשאתה מביא מאמן בפרופיל כזה, במעמד כזה, עם עונה כזו, עם תקציב כזה, ובאמת מחברים. אבל אני חייב לתת קרדיט גדול. אחד, לאלי סניור, היושב ראש, לאבי לוי המנכ״ל ולאבי פיטוסי, המנהל המקצועי, שהיו שותפים לכל המרקם הזה, יצרו פה מפלצת כתומה. זאת אומרת, מבחינת קבוצה בליגה הלאומית, אין בכלל מה לבקש. גם היום אנטי לא משחק, ושחר אמסלם השוער לא משחק, וליאל צ'אנה לא משחק. זאת אומרת,
4: וברגע שרוחנה ישתחרר, יהיה להם גם כסף להביא עוד שחקן כעשר, מאחורי שני החלוצים, אז זה כוח אדיר. ותן לי קרדיט על מה שאמרתי לך על כפר קסם. אמרתי לך בתחילת השידור שהם קבוצה חלשה, במיוחד מבחינה הגנתית, ואתה יכול לראות, זה ממשיך.
3: הנה הזדמנות, והנה, וואו, וואו, וואו. איזו החמצה פשוט אדירה של ינקאוקס. מה, הוא מגיע לכדור, אין קאוקס, בדרך כלל הוא מהמצב הזה, תראה איזה כדור נותן לו יהודה בלאי. תראה, הבלם, תקשיב, הקפיץ לו את הכדור.
4: עשית לו קצת
3: את הכדור. אל גבי נגע בכדור, הזדמנות פשוט, לא, מי שנגע בכדור זה קארם אמר. קארם אמר, נגע בכדור, הקפיץ לו מעט את הכדור, יפה. בואו נעבור לחמן למשחק בין עירוני מודיעין לבין מכבי יפו. כדור חופשי. אמרת, אני רוצה לדבר איתך על המפלצת הזו, ראשון לציון ועל רונן פרץ.
4: נכון, נכון.
3: יבוא לידי ביטוי, אבל בואו נתרכז עכשיו.
4: מי שעומד מול הכדור זה מספר 14, סגי.

0: ישראלי, שחקן שאלמו כהן מאוד אוהב, גדל בנוער של הפועל ירושלים, ביתר קנו אותו והשאילו אותו שנה שעברה למודיעין, עכשיו הוא ביפו נגד מודיעין, רגל שמאל 14 על הגב.
1: אז אם הוא אוהב אותו, למה הוא לא לקח אותו לביתר? מה זה חרצית? אוהב, לא אוהב? אז מה אם הוא אוהב אותו? גם אני אוהב אותו. אז שיקח אותו לביתר.

0: אז בואו נחזור לשכונת התקווה. שם כפר שלם פוגשת את קריית גת העולה מליגה א' דרום. בשכונת התקווה עדיין 0-0. קריית גת אנחנו רואים בתלבושת צהובה, כאשר כפר שלם. מבחינת המשחק הזה, אתה יודע, זה משחק לקריית גת, לצבור עוד ביטחון, עוד ביטחון. והנה גם מה קובע השופט. על מה מצביע השופט לחמן? מה הוא רוצה? מה הוא רוצה מיואב חוניו?
1: לא, זה הסלי גנון. זה הסלי גנון, הרכש הקשר האחורי של קריית גת.
0: כנראה חזר מפציעה, נכנס בלי אישור, אבל אנחנו זורמים עם השופט עומרי לוי. גם תומר צרפתי, שהם מאוד מאוד מרוצים ממנו מתחילת העונה, אשר שהגיע ממכבי נתניה כרגע לספסל.
1: הוא עליו כשוער ראשון, הוא התחיל איתו גם את משחקי הטוטו כשוער ראשון.
0: לא, עוד פעם, זה רוטציה, אל תיקח את ההרכבים כראה וקדש. ביום שלישי הבא שניפגש, אתה תראה הרכבים אחרים. אנחנו מדברים על כל שחקן, באשר הוא על הפרופיל של הקבוצה, גם בהחלט, תומר קבילו שוער מוכשר, אבל תומר צרפתי הוא השוער המוביל. הרבה מאוד שחקנים על הספסל, נרדרור.
1: אלה שחקנים, יש שחקנים שלא ייצאו מהרכב, אז ברור שניר דרור שהגיע לפה עם הניסיון שנים ותמיר ברמן מבני יהודה לא ייצאו מהרכב, אבל יש עוד שחקן צעיר שגם הוא לא ייצא מהרכב וקוראים לו יואב חוניו. אנחנו ראינו אותו שנה שעברה במדעי הנוער של מכבי תל אביב, שחקן קדמי, קשר קדמי, אחד מהשלישייה השני, שחקן שיודע לתת גולים, להגיע מהצד, יש לו מכה אדירה ברגל, וכפר שלם תבליט את אותו יואב חוניו, שבר בסוף העונה, אני אומר, חזרה גדולה למכבי תל אביב, שחקן שחקן יואב חוניו.
0: זה העניין, שבאמת הם מדברים על איזה 8 שחקנים בשנתון יוצא מן הכלל של מכבי תל אביב, שלקח אליפות, והשיתוף הפעולה בין מכבי תל אביב לכפר שלם, גורם לכך שיהיו הרבה מאוד שחקנים מאוד מאוד מוכשרים בכפר שלם. העניין שבוגרים כמובן זה משהו אחר, וליגה לאומית זה משהו אחר, אבל אם פה שאתה אומר החוניו הזה הוא שחקן מוכשר, הוא ערך מוסף, אז בהחלט הוא יכול להיות אחד כזה כמו בן הדדי, או כמו הבחור הזה שבכלל הלך לנו לאיבוד, שהיה באשדוד, באורי עזו, גם, אורי עזו, אתה יודע, זה ההבדל הזה, הנה, מחצית במשחק הזה, זה ההבדל בין שאתה הופך להיות שחקן לבין שאתה נעלם לגמרי, נעלם לנו.
2: סיום מחצית הראשונה,
0: אז מחצית 0-0 כפר שלם, קריית גת, ואנחנו חוזרים לכפר סבא, כאשר כפר סבא ביתרון של 1-0 משער של דרזי, והנה גם בכפר סבא, בעשרה שחקנים כפר סבא, לאחר ההרחקה של כהן, ואנחנו עם יכולת, אתה יודע, לא הכי מבריקה של קריית ים דווקא במשחק הזה, כאשר לחמני שומרת על פחות או יותר מספר שחקנים מאוד דומיננטיים, סילה סאקו שהתרשם ממנו שעברה, איליה פוטקין, אז גם הם התבגרו, הביאו שחקנים טובים.
1: השחקן הכי טוב שהם הביאו יושב היום על הספסל אחרי צמד במשחק הקודם, קוראים לו אשלי קופידו. שחקן שהגיע מהליגה בדרום אפריקה ועוד ידברו עליו, אז קח את איליה פוטקין בצד שמאל, סקו סילה בצד ימין ואשלי קופידו במרכז, ולקריית ים יש לקראת הליגה שלישיית התקפה מבטיחה מאוד.
0: כן, צריך להגיד שגם גלעד אברמוב מכוכבי הקבוצה, אחד מהשחקנים הטובים ביותר, מקבל היום מנוחה, ואז יש את הסיפור של היום הוא על הספסל, האם סוף סוף נקבל משהו מנורה יפרח. מה שנקרא שסומן כישרון, אבל ברמה של תכלס, של פרקטיקה, לא קיבלנו ממנו כלום כבר 5 שנים. אז אולי אצל אלדד שוויץ' אצל מאור סיסו בקריאת ים, נראה את הניצוצות של הכישרון הזה, שעדיין הוא בגדר של כישרון, אבל ללא תכלס. זה מאוד מאוד מעניין. לפעמים עושה, וואה, תראה איזו פריצה חדה, וגם הגבעה יוצאת מן הכלל, בהזדמנות נהדרת, אבל פספוס גדול מאוד. תשמע, לפעמים השחקנים האלה כמו נורא יפריך צריכים עונה אחת, מאמין שיאמין בהם, והשוער חייב להחליט האם אתה יוצא, האם אתה לא יוצא, אבל עד עכשיו עבודה יוצאת מן הכלל בשער של

0: חמישים, אבל במקרה הזה הוא היה צריך להחליט אם הוא יוצא או לא יוצא. ונשארנו לחמן עם שניות אחרונות, אחרי שאנחנו עם שריקה למחצית בכל המגרשים, נשארנו רק כאן, באפולה, במשחק שכרגע לא מתעלה לרמה גבוהה. חבר'ה, תשחררו, ליאור רובן וארז בנודיס, שחררו, שחקו כדורגל. לא כבר מההתחלה פוזיציות ומההתחלה משמעת טקטית. יש פה שחקנים כישרוניים ואפשר לשחק כדורגל. מה עוד שמדובר לחמן במשחקי דירוג מקומות 13-16. אז מה שנקרא, שחררו טיפה, במיוחד בריינה. ריינה יש לה הרבה מאוד כישרון, אבל אפולה, שים לב, עוברת את קו הכדור, הולכת אחורה.
1: וזה ארז בן אודי, זה ארז בן אודי, שאם הוא רוצה להשתדרג שלב ובאמת להפוך את את הקבוצה של יוני סעיד בסול עשה פה, באמת פתח את הכיס. אתה יודע, בסוף העונה הוא סיפר לכולם, זה לא מעניין אותי יותר, אני נוסע, אבל העמיד פה סגל.
0: רצית לשאול את המשפט על ארז בנודיס?
1: שארז בנודיס, כדי לפרוץ תקרת זכוכית ולהיות סוף סוף מאמן צמרת בליגה שנייה בישראל, חייב לא לקחת את הקבוצה, כמו שאמרת, מאחורי כדור, אלא לזנה קדימה, ללחוץ קדימה.
2: לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק, היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
3: תחזרו אחריי, לינקנקו. עכשיו אתם?
2: אל תתנו ליופי לבלבל.
4: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה סיקס.
5: למה הוא מעלה אותו לחימור?
6: כן, מה זה שהוריד אותו על קירור? סבא לי, פשוט לקנות מזגן.
7: חכם.
8: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
9: גלי, הולכים על זה ביחד.
0: אנחנו עם מספר הודעות וחוזרים לאולפן, כמובן נסכם את המחצית הראשונה.
2: איזה צמד בלתי נשכח! אומודה וג'קור, מותג הרכב הרשמי של ליגת ווינר. כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
10: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך. דימרי, מי חזון ועד המפתח.
2: סדרת הדבקים המתקדמת של טמבור עם טכנולוגיית הסיבים הייחודית. טמבור. MG 4 אורבן, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
11: מזרחי טפחות נותנים להורים לילדים חופש גדול מהמשכנתא באוגוסט.
12: נגמל! יש!
2: XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
13: אז מה? רצים לפה הרבה? תפוזינה סינגל זרן חוזר וכתום. הרשמו עכשיו.
14: אלדן מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. החל מ-49,900 שקלים פלוס שנתיים אחריות.
2: כל מודיעי הספורט במקום אחד, H&O Brands Collection.
15: מי שמצטרף החודש לפלייקארד של אלעל וישראכרט מקבל כרטיס טיסה מתנה. פלייקארד, טסים, נקודה.
16: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי, הרשמה בעיצומה. SCE, Future Oriented.
17: הוא יושב בצד, מביט מהחלון, הלב כבד, מלא ענן הפוך, והוא לבד.
18: יש רגעים במשחק שבהם קפטן יודע שהוא צריך לקחת על עצמו קצת יותר. לא כשמנצחים וכולם שמחים, אלא כשקשה. כשהקבוצה סופגת, כשהביטחון יורד, וכשמישהו צריך להיות הראשון שמרים את כולם. יש דבר אחד שאסור לאף ילד להתמודד איתו לבד. חרם, בריונות. בכל קבוצה ששיחקתי בה, למדתי שהכוח האמיתי לא נמדד רק בשערים, בניצחונות או בתארים. הוא נמדד בדרך שבה השחקנים בקבוצה שומרים אחד על השני. כשחבר לקבוצה נופל, מרימים אותו. אם הוא מתקשה, תומכים בו. ואם מישהו נשאר לבד, ניגשים אליו ונמצאים שם בשבילו. קפטן אמיתי שומר על החברים שלו ובוחר להיות בצד של החבר'ה הטובים.
17: נשאיר אתכם מאחור.
19: הכדורגל הישראלי.
20: בוא נתחיל עם ביתר ירושלים.
21: עם מנויים חדש.
22: דן ביטון, דיין לא קיבל את האישור. זה עושה על תכף פרטים נוספים.
23: מה התכה שלמה גם בצוות המקצועי מכבי תל אביב.
22: מים, אתה פשוט רואה בן אדם ואתה אומר, זה השחקן שלי.
19: מי חתם?
24: מי עזב?
19: מי מסתערת על אירופה ומי מחמם את מנויים למרוץ האליפות?
24: ערוץ הספורט, בפרויקט מיוחד לקראת העונה החדשה של הכדורגל הישראלי.
19: עם כל הדיווחים, העדכונים והחתמות.
24: וכל מה שקורה.
19: ערב ערב, בחדשות הספ

0: הליגה הלאומית, החל משלישי הבא, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: מחצית ראשונה, אנחנו עם באמת משחקי דירוג יוצאים מן הכלל, 0-0 אגב במשחק חצי הגמר בין מכבי הרצליה להפועל עכו, ואנחנו הישר במגרש בכפר סבא, שם הפועל כפר סבא פוגשת את קריית ים עם טעות קשה מאוד מאוד בהגנת קריית ים. שימו לב, כפר סבא יוצאת להתקפה, קריית המשתלטת על הכדור, אבל טעות קשה, זה יכול לקרות, ודרזי עם ה-1-0 לזכות הפועל כפר סבא במשחק הזה. אוהד בשליטה של כפר סבא, היא מאבדת שחקן בכרטיס צהוב שני, שראל כהן, סתם דחיפה ללא כדור, יש לו כבר כרטיס צהוב, והשופט שולף לברו את הכרטיס הצהוב השני, את הכרטיס האדום, אבל כפר סבא יורדת ביתרון של 1-0 למחצית. עברנו לאצטדיון בבת ים, שם כפר קאסם פוגשת את ראשון לציון, הצגה של ראשון לציון ובמיוחד של הבחור הזה. רועי בן שמעון עם ה-1-0 לזכות ראשון לציון, יופי של ביצוע, עוד אחד משחקני הרכש האדירים שמגיעים לראשון לציון, שמצטיירת כמפלצת לקראת תחילת העונה. שי קונסטנטין מוכשל, השופט בצדק מצביע על הנקודה הלבנה. קונסטנטין עם סרט הקפטן, עונה גדולה בכפר שלם, שחקן לגיטימי גם במונחים של ליגת העל, ורועי בן שמעון הוא שחקן לגיטימי במונחים של פנדלים, והוא כובש וקובע 2-0 מהנקודה הלבנה, 2-0 לראשון, צמד לרועי בן שמעון. ומחר אנחנו עם הקבוצות הטובות ביותר, המדוברות ביותר בליגה הלאומית, חצי גמר גביע הטוטו, יפגיש מצד אחד את בני יהודה, מצד שני את אשדוד. אסף אקרמן ואייל לחמן יהיו בעמדת השידור. לחמן, מה צפוי לנו?
2: ללא ספק, מפגש של שתי הגדולות של הליגה הלאומית, שתי המפוארות, גם הסגלים, הסגלים הכי נוצצים, ושתי הקבוצות האלה מסמנות עליית ליגה, אבל כדי לעלות ליגה צריך גם להביא תואר. קבוצות גדולות רז, אין טעויות בדרך, אין זה משחק הכנה, הם לא מסתכלים עליהם, על זה כך, ובאמת בני יהודה, שאתה מסתכל על כל משחקי ההכנה שלהם, לא הפסידו, ניצחו הכל כולל את אשדוד במחנה אימונים, כלומר שתי הקבוצות האלה נפגשו במחנה אימונים. אני רוצה לציין לזכותו של אלי לוי, בשל העובדה שהוא כבר שנה שנייה שינויים מינורים, קבוצה חזקה מאוד.
1: אני אגיד לך שני דברים. דבר ראשון, לגבי בני יהודה, העונה שישית של הקבוצה בליגה הלאומית, ובפעם הראשונה אין נבחרת כוכבים, אין נוצצים, אין דברים מיוחדים. אנחנו זוכרים את הסגלים של ה-28 שחקנים ובונים סגל על סגל. פה נראה לי שהלכו על הקטע של הקבוצה. כרגע זה נראה נחמד, כרגע זה נראה מבטיח. יש פה קבוצה, יש פה מאמן ששולט על העניינים. הם פספסו בדרך, הקהל רצה את דורמיך, רצה כוכבים, רצה יותר שיק, רצה יותר ברק, לא קיבל. אבל יכול להיות שדווקא הקונספציה הזו של אלי לוי תנצח. בצד השני, לחמן, אנחנו מקבלים לראשונה בתולדות הכדורגל הישראלי

0: אני, לגביי, ג'קי בן זקן הוא המאמן של אשדוד. זאת אומרת, יש את ניר ביטון ויש את גיא וייזינגר, שהוא אילוי, אח של שחר וייזינגר, היה במכבי חיפה, אילוי ברמה המקצועית, אבל מעולם לא אימן, הוא העוזר, ויש את ניר ביטון. יופי. ג'קי קובע את הסגל, ג'קי יהיה מעורב, ג'קי יהיה חילופים. בשבילי כרגע, כי הוא חיפש, רצה את אופיר חיים, רצה את סלובודן דראפיץ', רצה ורצה ורצה, וכרגע נשאר עם ניר ביטון, שאני לא יודע כמה לאט יש לו לאמן, כמה תשוקה יש לו לאמן. שנה שעברה הוא גם לא אימן. פעם ראשונה, ג'קי, את יודע, להגיד המאמן, הוא בלי תעודת מאמן, אבל הוא יהיה קרוב לכל אירוע, הכל על פי ג'קי. ורוצה לשמוע משהו? אין לי בעיה. ג'קי הוא איש מקצוע מצוין.
1: כן, כשמדברים בבחירת שחקנים, אז אפשר להגיד שלג'קי יש עין לא פחות טובה מהמאמנים שאימנו אצלו בשנים האחרונות ויחזבו אותו פעם אחר פעם. אם יש לג'קי בן זקן הערכה מסוימת, זה לניר ביטון אחד, ולשחקנים שגדלו באשדוד מהצד השני. אבל איפה הוא כן טע, ופה אני חוזר איזושהי איפה? טעות שיכולה לעלות להם ביוקר, העובדה שמדובר בקבוצה קצת מבוגרת, במיוחד במרכז השדה. ואיך אומר לי שחקן של אשדוד? אנחנו קבוצה גדולה עד הדקה 55.
0: זאת אומרת, אתה אומר, דור מיכה ורועי גורדנה,
1: ורועי גורדנה במרכז השדה?
0: זה מבוגר מדי. כי בליגה לאומית, גם בחום הכבד אחרי דקה 60, הם שוחים לרוחב, לא יכולים למשוך. מאוד
1: לא
0: מאוד מעניין מה שאתה אומר.
1: המשפט הזה,
0: מאוד
1: אנחנו
0: מעניין.
1: קבוצה גדולה עד הדקה 55.
0: מאוד מעניין, כי כל הז'טונים זה על רועי גורדנה, שצריך לתת לו קרדיט. הוא הביא את דור מיכה, הוא הביא את הכוכבים, הוא יוצר קשר. הוא האיש של ג'קי מול השחקנים. לדוגמה, חוזז קיבל עכשיו הצעה של 48 אלף שקלים בחודש לשלוש שנים. הוא כנראה גם מפלרטט עם הפועל רמת גן, עם סכנין, אבל הכל דרך רועי גורדנה. מאוד מעניין מרקם היחסים, והמועדון ספורט אשדוד, כמובן, באצטדיון חדש. השנה לפנתיאון, הודעות, ואנחנו במגרשים.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל לחזק אותו. אוניברסיטת אריאל.
4: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באורלינק יהוד מונסון.
5: צריכים דחוף משלוח מסופר פארם? סופר פאסט. משלוחים עד שעתיים. סופר פארם אונליין. יש פה הכל.
6: טפוזינה סינגלסרן. מרוץ האהבה של תל אביב. עם עומרי סמדר. לייב. רוצו להירשם. ולהתאהב.
7: עכשיו בנאוטיקה. עד 50% הנחה. נאוטיקה. Inspired by the sea.
8: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה. ספרינג. חגיגה של פירות.
9: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: כלום לא נוגע.
12: גולדסטאר, אנפילטרד. בירה לא מסוננת.
13: ניסן קשקאי אי-פאוור. המצאנו את ההיברידי מחדש. כמו תמיד, לפני כולם.
14: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך. אבל אז עוד לא היה בנקיאב.
15: נולד לי ילד ראשון לפני חודש. ואני מת מתפחד שיפגעו בו כמו שפגעו בי כשהייתי ילד. 20 שנה לא סיפרתי על זה לאף אחד. והיום אני כבר לא יכול לשתוק.
16: החלטתי שאני חייב לספר על זה.

0: קאפ 2026, אלופת אירופה מפריז מול מחזיקת הליגה האירופית מאנגליה, במשחק יוקרתי על תואר אלוף האלופים של אירופה. פריז סן ז'רמן מול אסטון וילה, הסופר קאפ האירופי, מחר ב-10, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: אני קופץ מאושר,
2: פשוט התחלתי לבכות במים.
3: זו התוכנית הכי טובה שיכולתי לקבל.
0: מפעל הפיס, ICA וערוץ הספורט מביאים לכם את האנשים שמצאו בספורט את הדרך לקום מחדש.
4: המקום שאני מחייכת בו הכי הרבה זה כאן.
0: ריסטארט, מגזין חדש, שישי 12:30 בערוץ הספורט של ישראל. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: אני הייפר?
5: אתה הייפר.
1: גם אתם הייפר? אדידס הייפר.

0: בחנויות ובאתר.
1: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין. קרממן.
2: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
3: לי קופר סייל. ג'ינסים רק ב-149 שקלים ו-90. לי קופר. תמדוד. תבין.
4: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני. רוטב דבש עם רוקץ חריף. אוף!
5: תחזרו אחריי, לינקנקו. עכשיו אתם?
6: אל תיתנו ליופי לבלבל.
7: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
8: גלי, הולכים על זה ביחד.
9: בעלי דירה, מהיום אין סיבה להתפשר. בקשו מהסוחר שלכם ערבות מבית ערבויות ישיר.
10: מספר אחת יש רק אחד.
11: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל.
12: Venue for 7 jeans.
13: יש כרטיסים שכיף לשלוף. קונים עם הכרטיס הניתן של דואר פיננסים ונהנים מקשבק.
14: איזה צמד בלתי נשכח! אומודה וג'קור, מותג הרכב הרשמי של ליגה טווינר.
15: מחצית שנייה יוצאת לדרך בשכונת התקווה. 0-0, מהצד האחד נועם שואם, מהצד השני רומן זולו מלך גולו. תשמע, אתה יודע, נועם שואם שהיה קטן היה רומן זולו. גם הוא הסתובב בליגות א', אתה זוכר כמה קבוצות? אפילו
16: בבקעת הירדן.
15: בבקעת הירדן, בג'ורדן ואלי הסתובב. הרבה מאוד, הפועל הרצליה, מרמורק, הרבה מועדונים נועם שואם, ופתאום פרץ. והפך להיות להיט בליגה הלאומית, ורומן זולו מסוגל לעשות את זה. יופי של ביתה, באמת יופי של ביתה. ואפשר באמת להתרשם מהקבוצה הזו, הרבה מאוד שחקנים צעירים בכפר שלם, הבנייה של קריית גת, מאוד מאוד מעניין.
16: כן, אנחנו רואים את אבובקר דוסו, בדרך כלל משחק לאורך הקו השמאלי, הוא ממוקם אצל נועם שואם. נועם שואם אוהב להביא כל עונה, שחקן בצד ימין, נעמוך קומה, דריבליסט עם רגל שמאל. שנה שעברה זה היה סמואל אוזו במכבי פתח תקווה, הפעם זה אותו דוסו שסובב את הכדור הזה לשער.
15: אז אנחנו בהחלט, מבחינת כפר שלם, מבחינת המאמן שלה, אגב, נועם שואם, לפני שנתיים, ימן את כפר שלם, עשה עונה פשוט הירואית, אז עלו הפועל פתח תקווה והפועל תל אביב, אבל לאורך הרבה מאוד זמן כפר שלם הוליכה, הייתה במקום הראשון, הוליכה את הטבלה, שיחקה כדורגל יוצא מן הכלל, סיימה בצמרת הגבוהה, ואז נועם שואם קיבל בהחלט הצעות מפתות, והוא חוזר לקור מחצבתו, לכפר שלם, לאביחי יחיאל, המנהל המקצועי איתן אהרון, מקבל שם שקט. העניין שזה נועם שואם אחר, כי כשאתה עולה ליגה ואתה עובד עם אבי לוזון, עם מי שהכדורגל המבריק הזה אבי לוזון, אתה חוזר עם פרספקטיבות אחרות, עם מבט אחר, כללית על הכדורגל, אתה פחות פרשרן, ומכבי פתח תקווה הוא גם מתפשר על מספר דברים, והשאלה באמת איך הוא יביא את הדברים לידי ביטוי, לנוכח החניכים שלו שמרביתם גם מאוד מאוד צעירים וזקוקים לכתף, לתמיכה, וכמו שאמרת, לפעמים נועם הוא גם חסר סבלנות.
16: לדעתי הוא חייב להתחזק בחלק הקדמי, כי אחרת הוא לא יוכל להביא את המספרים שהוא הביא עם החלק הקדמי של מכבי פתח תקווה, ושם היה לו באמת עצה הרבה יותר גדול. דרך אגב, אני אומר שאם יהיה כובש מצטיין בכפר שלם, אני חוזר על השם הזה, זה חוניו, כי מאיבר רנסום שהוא הביא כחלוץ מוביל, אני לא בטוח שהוא יקבל דו ספרתי. דרך אגב, הזכרת את המנהל המקצועי, אז איתן אהרון חוזר לשבת על הספסל ולהתלבש ולהיות בסגל, מה שלא קרה הרבה בשנה שעברה. רק נציין, בן 51, איתן אהרון, היום בסגל הרשמי, לבוש יושב על הספסל של כפר שלם.
15: שייתן לו כמה דקות. זה נחמד מאוד. שייתן לאיתן כמה דקות. שנה שעברה כפר שלם פתחה עם אלי לוי כמאמן, אתה זוכר לחמן? לאחר מכן הגיע ירון אוכנבוים, שפוטר עם סיפור ממש תמוע, שפתאום הוא פוטר והגיע אירן ססי בסוף השנה. אז זה הסיפור של אשתקד כפר שלם, אנחנו במבט קדימה, ובמיוחד לחצי הגמר.

0: מכבי הרצליה מול הפועל עכו, אנחנו עם אסף אקר.
1: לא מדויק. דידיאנה. זה טוב, תומי ציציאשווילי פעם נוספת, עושה את הפריצה. תומי עכשיו מכניס לאמצע, זה לא טוב, ההרחקה. בואו נראה את מידו, ומידו מעלה את הפועל עכו ל-1-0. חילוף בול פגיעה של המאמן אדם אדיה, והנה זה מביא את השער.
2: איזה חילוף מדהים. שחקן שהוא מכניס עכשיו במחצית, אחרי כמה? 6 דקות של משחק? מפקיע לו את השער, וזה לא שער חכם, הוא לא בא בכוח, אתה יודע, הוא קיבל, שם אותו לבין חיבור הקורות. שחקן יכול לעמוד כמה מרחק כזה, נשאר כיסוי וחופשיות כזאת, בועט את הכדור במסגרת.
1: הוא גם פגע בדרך באחד השחקנים פה.
2: ופה את השער, שער יפה מאוד, אין מה לעשות.
1: 1-0, אדם אדיה. גם הפועל עכו, כל שקל שייכנס לה. זה כמובן תוספת חשובה מאוד. קופסה עם אחד התקציבים הנמוכים, לא על המוח.
2: השחקנים, זה יכול לשנות את היכולת של הקבוצה בצורה רצינית מאוד.
1: אין ספק. שני שחקנים זרים, בוודאי, עוד עם הרזומה של הבולגרי, זה אמור לעשות את ההבדל. הנה בינתיים, אבל הפועל עכו, מי זאת שעושה את ההבדל ומובילה 1-0?
0: יפה, 1-0 לזכות הפועל עכו בחצי הגמר מול מכבי הרצליה, ואנחנו לחמן עם כדור חופשי. שים לב, הזדמנות לריינה מול אפולה, גם זיקרי נמצא שם, גם גואטה, מעניין מאוד מאוד. מי ייקח את הכדור ולאן בדיוק הכדור ילך. תלוי הדרוך. וואי! וואי! מה השופט הכוון קובע? כולם רצים, אופסייד, אופסייד. 1-0. איזה יופי של ביצוע, כדור החופשי לחמן. מבריק!
3: בן רכש, זה די הפתיע אותי שהם הביאו ריינה את ניר גואטה, והם הביאו אותו כמגן שמאלי מחליף על הספסל. אז הוא נכנס, השחקן הזה שגדל במכבי פתח תקווה, אנחנו זוכרים אותו מכבי הרצליה, תראה, צעד וחצי, תראה איזה רכות.
0: בוא נראה אם היה נבדל.
3: לא,
0: לא,
3: לא, שום נבדל.
0: נבדל הגיע אחרי הביתה. בוא נראה עוד פעם.
3: איזה רכות, הוא שם את הרגל. כן, ואיברהים אלי הוא זה שדוחק את השקור
0: הזה. איברהים אלי מבחינת הביטחון שלו. איברהים אלי עם ה-1-0, אבל הכדור חופשי יפה מאוד.
3: כן.
0: אז אתה אומר, מה, הביא אותו בצד שמאל.
3: הביא אותו כמגן שמאלי שני.
0: טוב שנתנו לו לבעוט עם רגל שמאל, טוב מאוד.
3: רק נציין, הוא נכנס עכשיו מחליף. הוא נכנס במחצית כמחליף.
0: כן, אבל אם יש רגל שמאל. זה מראה שהמאמן שולט, כי יש פה הרבה מאוד לכאורה כוכבי ליגה לאומית שכל אחד אומר אני בועט, אני בועט. אז המאמן יודע מה שהוא עושה, וריינה ביתרון חשוב. תשמע, בוא נדבר עד כמה המשחקים האלה לחמן הם חשובים. כבר ביום שישי הבא אנחנו יוצאים לדרך עם הליגה. זאת אומרת, זו הכנה האחרונה למעשה.
3: וריינה, וריינה, רק לומר לך רז, לומר לך רז, אתה דיברת על המשחק מחר של בני יהודה נגד אשדוד, כביכול מפגש של שתי הגדולות ושתי העולות, אני אומר לך שעם בני יהודה אני מסכים איתך, עם אשדוד אני רחוק מלהיות מסכים איתך, ואני אומר לך שריינה תהיה קבוצה יחד עם בני יהודה, שילכו חזק, אני לא חושב שאשדוד עומדים בסגל שלהם ברמה שריינה מציגה היום.
0: ראשון, אתה לא סופר
3: את ראשון? עדיין לא.
0: באמת?
3: עדיין לא.
0: מה אתה אומר ראשון? זה אוסף של שחקנים עדיין לא קבוצה? זאת אומרת, אתה אומר, כרגע נראה לך בני יהודה קבוצה, ריינה קבוצה, אשדוד רחוקה מלהיות קבוצה, וגם ראשון עדיין לא קבוצה.
3: כדי לעלות ליגה, אתה צריך שבכל חלק במגרש יהיה לך שחקנים חזקים. לראשון לציון יש חוליית התקפה מצוינת, חוליית הגנה סבירה, ומרכז שדה דליל, שהם חייבים להביא שם דמויות משמעותיות.
0: ואשדוד היא קבוצה עד הדקה 60.
3: עד דקה 55. אמרתי, תקשיב למה שאני אומר, כך אומר השחקן, 55.
0: לא, זה שהשחקן אומר, אז מה אם הוא אומר, אתה מסכים עם השחקן. זה יותר חשוב, אומר השחקן. יפה, 1-0, ואולי עכשיו, אפולה קצת יצאו קדימה, לחמן. אולי עכשיו קצת עם הכישרון שיש באפולה. לכישרון צריך לתת לפרוח, לשחק. איך אתה אומר, תפזר את ה...

0: כישרון על המגרש. אם אתה מפזר את הכישרון, אל תבקש מהכישרון לעשות רק הגנה.
1: כן, אבל אין לו ברירה לארץ ואין לו דיסקי. אני אומר לך שיש דבר אחד שהוא טעה. אתה נמדד על פי השחקן האחרון בספסל. וכשאתה מסתכל על הפעולה, אז ארז בנודיס לא ניצל את הקרדיט שניתן לו, ובנה 11. כלומר, יש לו 11.
0: אני חושב שהוא גאון. למה? כי בליגה הלאומית, עם כל הקטע של ינואר, תעשה 13 שחקנים תותחים ברמה. אז אם אתה אומר שה-11 או ה-13 שחקנים, יש לו שחקנים טובים, זאת אומרת, במונחים של ליגה לאומית, עשה בשכל. אחרי זה בינואר תצרף, אבל קודם כל תמקסם את התקציב שניתן לך לעשות 11, 12, גג, 13.
1: זה לא 11 חלומות. זה לא 11 של
0: קבוצת חלומות. ארז הביא שחקנים ברמה, עשה רכש פרופסורה. עכשיו איך הוא מדביק? זה משהו אחר. אבל הביא כל שחקן בצבע. הביא פה שחקנים מעולם, באפולה לא היו שחקנים כאלה, מעולם לא הייתה קבוצה כזו. כמובן, פעם ראשונה גם יש ציפיות, אבל בוא נהיה אמיתיים, הוא מביא פה שחקנים, איך הוא ילחים אותם, איך הם ידבקו, אבל מי אדמס עד האחרון.
1: בוא נאמר שאני רואה את אפולה, מחצית, וראיתי את כפר קסם בכמה משחקים, אמרתי כפר קסם, חלשים, בינתיים אנחנו רואים את ה-2-0 הזה.
0: של ראשון.
1: בדיוק, ואותו דבר אני אומר לגבי אפולה. אני חושב שגם ה-11, הוא בנה רק 11, בוא נגיד שמוחמד אדם 12, לא מספיק טובים. גם הרכב החלומות של אפולה זה רחוק מלהיות פלייאוף עליון.
0: עוד כדור חופשי לזכות ריינה, פעם נוספת, הפעם הרבה יותר רחוק, והפעם הביתה לא טובה, ואנחנו בכפר סבא עם יתרון של 1-0 של הפועל כפר סבא מול קריית ים. כפר סבא נזכיר בעשרה שחקנים, שרל כהן הורחק, דרזי כובש בדקה העשירית לכפר סבא. בעניין, האם קריית ים מתעוררת? אתם ביתרון מספרי. הלאה, שחקו כדורגל, תתקפו.
1: פה אנחנו יכולים באמת לראות את מה ששחר וייזיגר יכול להביא. ומה הוא צריך להביא ברגעים האלה? הרי אנחנו אומרים, התקפה תלויה בכישרון של שחקן, עכשיו עם שחקן פחות, הגנה תלויה בארגון. מחנה אימונים, תקופת הכנה ארוכה. זה לא צריך להיות נורא כל כך רז שאתה נמצא עם שחקן פחות, עם קווי הארבע, הגנה וקישור מסודרים לך כמו שצריך, ופה עכשיו לראות עד כמה כפר סבא היא קבוצה מאורגנת.
0: כן, הרבה מאוד חבר'ה צעירים, באמת, שזה משהו מאוד מאוד מיוחד בכפר סבא, שיוצאת עכשיו להתקפה מתפרצת, כאשר תהיה אתם תוקפת, האם כפר סבא מסוגלת לעשות את זה? לא. שם עוד שחקן אחד מ-5 שחקנים. היית מצפה לחמן מקריית ים לעשות השנה קפיצת המדרגה להיות יותר בצמרת הגבוהה?
1: חד משמעית, זה כוח אדיר לשמור על הסגל. זה כוח אדיר, זה דבר מושלם מבחינת מאמן שהוא מכיר את השחקנים, הוא היה איתם בחדר הלבשה, ושוב, יש לי קופידו בחוד ההתקפה שהולך להיות כוח משמעותי.
0: אז ראשון לציון ביתרון של 2-0 מול כפר קסם במשחק חוץ. עוד מעט נתחבר למשחק הזה, זה הזמן. 2-0 ראשון לציון עם הצגה של כדורגל, תענוג לראות את ראשון לציון. באמת קבוצה יוצאת מן הכלל, רמת אימון מהגבוהות ביותר שיש, והם באמת אחראים לנו, הם אחראים הערב על ערב יוצא מן הכלל, כי הנה, יהודה בנאי עם ה-3-0 לזכות ראשון לציון. איזה יופי של פעולה, איזה יופי של ביצוע. אז כפר קסם באמת קורסת. כפר קסם, ההגנה שלה לא נראה טוב, אבל שימו לב איך בלאי מושך על אירן זהבי לאחור, צעד לאחור. לחמן פשוט נהדר.
1: יוצא מן הכלל, קודם כל, רק 5 שניות קודם, הכדור היה בתוך שטח המגרש של ראשון, שאף עליהם למתפרצת אדירה. שים לב, האגף הימני חזק מאוד בראשון לציון, לא רק בגלל שי קונסטנטין, אלא בגלל שהבלה מימין, דניאל בועדנה, גם הוא מגן תוקף. כלומר, שמים 3 בלמים, אבל הבלה מימין הוא מגן תוקף ששולח את קונסטנטין קדימה. ווואלה, בלאי, לא הרבה מאמנים מסתדרים איתו, אמרו עליו לא מחויב, ועצלן, כפר שלם נועם שוהם לא השאיר אותו, אבל זה הדבר היפה באלעד ברון. הוא מסתכל על הכישרון, והוא אומר, אני את האופי ישנה, אני את המחויבות יעניק לשחקן. זה לא כמו המקרה שדנתם היום עם ברק בחר, עם נבות רטנר, הוא לא מספיק אינטנסיבי. אלעד ברון יודע לקחת שחקנים מוכשרים.

0: להפוך אותם להיות אינטנסיביים, כל הכבוד.
1: יפה. אנחנו חוזרים לכפר סבא. אז קריאת ים חייבת להתעורר 1-0 לכפר סבא משער של דרזי, כאשר קריאת ים ביתרון מספרי לאחר ההרחקה של שראל כהן, וקריאת ים בסופו של דבר בעל שכרה. שימו לב למבצע המדהים הזה של פרדה, פשוט מבצע יוצא מן הכלל. ליה פרדה נכנס לרחבה, עובר את כל שחקני ההגנה של כפר סבא ומסבב את הכדור לפינה רחוקה. כבר בשלב הזה אנחנו מקבלים את אחד מהשערים היפים ביותר שתראו בליגה הלאומית, כי תראו את טיפול הכדור של השחקן הנפלא הזה, הפנומן הזה, איך הוא עובר על שטח קצר את כל שחקני כפר סבא, את כל חוליית ההגנה. הוא מתחיל את המהלך 25 מטרים אלכסונית לשוער מנצ'יני, אין שום סיכוי לחיבורים, פשוט שער מדהים.
2: כן, ומי שעקב אחרי הליגה הלאומית בעונה הקודמת ואחרי קריית ים, יכל לזהות את השחקן הזה פרדה, את העובדה שהוא אוהב לקבל אל הסתיו טוריאל את הכדור בצד ימין ולכדרר עם רגל שמאל לאמצע, מבודד לגמרי. קודם כל זה רבי דוליצקי לבד, ניגשים אליו בצורה מפוזרת, אבל הנה הם שוב עם הכדור. יופי של שחקן.
1: כן, יופי של שחקן, וזה לבטח ייתן לו הרבה מאוד ביטחון. השער הזה, ועכשיו השער כמעט, השער השני של פרדה, עדיפה של מנצ'יני, אבל קריאת ים למעשה נותנת הצגה בדקות האחרונות. זה לכן אמרת, למרות החיסרון, המספרים, אבל אתה יודע אם הלכו וחבר'ה צעירים, כרגע קריאת ים עם האחת-אחת אפילו צריכה לנצח במשחק הזה.
2: יש דבר אחד, רז.
1: לא נראה טוב. היא לא מורגלת בעשרה.
2: שמפרק כל ארגון, וזה דריבל, וזה אחד על אחד. ולכן, אם דיברנו קודם על יהודה בעלי, שראינו פעולות אישיות שלו, גם בפתיחת הרגליים, בשער הראשון, שיש שחקן מוכשר, שמסוגל להוביל את הכדור, ומסוגל לקדרר אותו, לכו איתו. לכו איתו, זה הדבר היפה. אז מה להגיד, הוא רך, הוא לא חוזר עם המגן, הוא לא עושה הגנה. זה בדיוק התפקיד שלכם כמאמנים, להעצים את השחקנים האלה, כי יכול להיות שמאמנים אחרים לא היינו רואים את יהודה בלאי, ולא היינו רואים את ליאב פרדה. יש דריבליסטים, אף ארגון לא יעמוד בפני הדריבל.
1: חד משמעית. אין הרבה כאלה בליגה הלאומית, אבל כל שחקן כזה הוא ערך מוסף. כל שחקן כזה הוא שובר שוויון. למעשה הקטע של הדריבל, שאתה הופך להיות מילסון, שאתה הופך להיות קנגווה, שאתה הופך להיות וקמה, שאתה עם דריבל מסוגל לפצח הכל, זה אתה נותן יתרון אדיר, כי הרבה מאוד משחקים, במיוחד בליגה הלאומית, הם משחקים תקועים, הם משחקים טקטיים, הם משחקים שההגנה עוברת את קו הכדור. ואם יש שחקנים עם יכולות של דריבל, אגב, הכי מסקרן אותי לראות את דורמיכה באשדוד, כמה הוא מסוגל הגאון כדורגל הזה, ששיחק בפרופיל הכי גבוה, מכבי תל אביב, באר שבע, ביתר ירושלים, לעשות גם בצד המנטלי את המעבר החד לתנאים של הליגה הלאומית. מאוד מאוד מסקרן. אנחנו עם כדור חופשי לזכות קריית ים. מזווית נמלה, אתה יודע איזה יופי זה? הנה, חזרנו לזווית העליונה. עם הזדמנות, האם מנצ'יני יצא? כן, פולט את הכדור. בוא נעבור לחמן ברשותך, אחת אחת בין קריית ים לבין כפר סבא, למשחק בין עירוני מודיעין למכבי יפו. האם אנחנו בדרך לפנדלים, טקו, ואנחנו בפנדלים, כאשר התוצאה היא עדיין 0-0 במשחק הזה, משחק מאוד מאוד מסקרן. ואומר לך כך, לחמן, אתה יודע, אנחנו מדברים על הרבה מאוד שחקני חיזוק, על קבוצות ששינו סגלים. לטעמי, השינוי הכי דרמטי, מרגש ומהותי הוא ביפו, חזרתו של מורדי דדון. חזרתו של מורדי דדון ליפו, לניהול הקבוצה. היום הוא לא נמצא, כי הוא יצא לחול, אחרי באמת בעיה אישית שהייתה לו, יצא מעט לנוח. בחול ויחזור והכל בסדר, ולמעשה האיש הזה שהפך להיות סמל ביפו, ואז כל מיני עסקנים כאלה ואחרים שלא כל כך אהבו את הפעילות שלו, אבל אני חייב לציין, אני זוכר שפרסמתי בעונה שעברה שיציג ברוך אמר להנהלה, חבר'ה,

0: לא רוצה שחקנים, אני רוצה חזרה את מורדי דדון. זה לא הסתייע, אז היה מנהל קבוצה ויטלי גנון, כבודו במקומו מונח, אבל האיש והאגדה, סמל מורדי דדון, חוזר ליפו, ואתה יודע, לחמן, מי כמוך יודע, ליווית הרבה מאוד שנים, מבחינת אהבת השחקנים, הנה הזדמנות, מבחינת השחקנים שאוהבים אותו, החיבור, המועדון, לפעמים יותר חשוב מלהביא שחקן, יותר חשוב מלהביא שחקן, להביא מנהל שאוהבים.
1: ברגע שיש מנהל שיודע לחבר ויודע לחבק וליצור איזושהי חמימות בחדר הלבשה, אז לפעמים גם אותו מנהל יכול לחבות לך שריפות, שאתה כמאמן, אם נדלק לך איזה גיחה, זה הופך להיות לאהבה, ואתה לא יודע איך לפתור את זה.
0: חד משמעית.
1: ומורדי דדון, עם כל הניסיון שלו, בהחלט יכול לעשות את זה, מהלך אדיר.
0: אתה יודע, אצלנו בחדרה, מנהל קבוצה איציק טפירו, יותר חשוב מכל שחקן רכש שהגיע בשבע השנים שהפועל חדרה שיחקה בליגת העל. ממש. החיבור, החמימות, מסכים איתך, מי כמוך עברת, מי מנהל הקבוצה שהכי זכור לך לטוב בקריירה שלך?
1: ג'מאל גנאים, בסכנין. ג'מאל גנאים.
0: אתם גם דומים. יא אללה, ג'מאל, אתה צודק. משהו, אה? וואו, איזו עצירה של השוער. לקח כדור, יפה מאוד. הביתה, שים לב לחמן, לפינה הרחוקה.
1: והם החליטו ללכת על איתמר ישראלי.
0: כן, ממגוון שוערים.
1: ללכת על בטוח, ללכת על הניסיון, ללכת על השקל.
0: בשכל.
1: לא רוצים במודיעין עוד פעם לחזור על הסאגה של ארבעה שוערים בעונה.
0: אנחנו זוכרים.
1: כן.
0: שאז הגיע גינסבורג בסוף, אחרי סטולר וכל השוערים שעמדו בתחילת העונה. אבל הכי חשוב שהם שורדים בליגה. הם הלכו על איתמר ישראלי, צריך להגיד, שגם איתמר ישראלי הוא שוער שלא זכה להרבה מאוד קרדיט ממסיידגו בעלייה של הפועל רמת גן, כי הוא העדיף את עמית רייף הצעיר, אבל בוא, ברגעים שהיינו צריכים לראות את איתמר ישראלי, עדיין מנוסה, פוטנציאל, קריירה מעט משונה של איתמר ישראלי, בין שוער רביעי במכבי חיפה ולא שחק עונה שלמה, ולהגיע להפועל רמת גן, ונתן עונה אחת גדולה בכפר סבא. יש לו פוטנציאל, ושתדע, הם תלויים בו. זו קבוצה מאוד מאוד גבולית, שתהיה תלויה בשוער שלה, אם הוא נותן עונה גדולה.
1: דרך אגב, איבדה שלושה מארבעת שחקני ההגנה שלה, שהלכו כולם לקריית גת, גם אור דאבול המגן הימני, גם אור זהבי הבלם, וגם אלה המגן השמאלי. כלומר, הם איבדו הרבה בחוליית ההגנה. לדעתי, היה קצת ססי נמער ומהיר בבחירת הזרים. אתה זוכר את לוקה שטור במכבי פתח תקווה עם שער הפלטינה?
0: כן.
1: אז הביא אותו, את לוקה שטור, לחלק הקדמי.
0: אבל הם מבסוטים ממנו.
1: כן, אבל
0: הוא שחקן כדורגל.
1: אבל לא בשביל לכבוש שערים. הוא שחקן כדורגל בשביל לכדרר, לא בשביל לכבוש...
0: מה, עוד הביאו רגע, יש להם שניים או שלושה בסוף?
1: לא, יש להם את מרסוליה, אדריאן מרסוליה, שהיה ביפו ומשחק נגד יפו. בחוסר הצלחה, והביאו את אביחי וואדאג'ה, שאלי לוי
0: החליט. טוב, אבל אני מדבר איתך על זרים, אביחי וואדאג'ה אחלה שחקן.
1: לא, זרים לא.
0: הזרים יש להם שניים.
1: זרים שניים.
0: אז אתה אומר, השלישי חייבים לפגוע.
1: בדיוק.
0: חייבים להביא ערך מוסף, מסכים איתך. חייבים להביא איזה מישהו תותח. וואדאג'ה אחלה רכש, רץ, דינמי, בסדר, לא עליו היא תקום וטיפול, על הזרים שלה. שוער וזרים כקבוצה גבולית. ואתה רואה... וואה. הצעקות לפנדל, הטענות. היית פה פנדל, אחמן?
1: לא.
0: הנה, אז אני מעניק לך עוד הילוך איתי, אולי עכשיו תשתכנע שהיה פנדל.
1: לא, לא, בשחקן שבועט על שחקן, אין פה...
0: לא, בלי, פעם השנייה גם לא. בואו נחזור לשכונת התקווה, שם עדיין 0-0. האם גם פה אנחנו בדרך לפנדלים? כפר שלם מול קריית גת. הלאה, לשחרר חברים. זרקו כלים התקפיים. לכו קדימה. מפתיע אותי מאוד שכפר שלם עדיין לא כבשה. כפר שלם חייבת לצבור ביטחון. נגד מי פותחת את העונה, כפר שלם? לחמן. עומת בבליקי יתקן אותנו נגד מי כפר שלם, פותחת את העונה, היא חייבת לצבור ביטחון. לא יכולה לשחק. אגב, יום שלישי הבא, מחזור משחקים מלא, לחמן. שים לב, מחזור משחקים מלא. נגד כפר קאסם בבית.
1: שזה חייב להיות שלוש נקודות.
0: חייב שלוש נקודות.
1: חייב. לאור חולשתה של
0: כפר קאסם. מסכים איתך. אחרי שאיך שאנחנו רואים את כפר קאסם, זה...

0: מפגש הכפרים, כפר שלם חייבת לנצח את כפר קאסם.
1: דקה 72, הפסקת שנייה.
2: דעתכם השחקן המצטיין של המשחק. היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
3: תחזרו אחריי. לינקנקו. עכשיו אתם?
2: אל תתנו ליופי לבלבל.
4: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה 6.
5: למה הוא מעלה אותו לחימור?
6: כן, מה זה שהוריד אותו לקירור? סבא לי, פשוט לקרוק מזגן. חכם.
7: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
8: גלי, הולכים על זה ביחד.
2: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת? אנחנו איתכם ברגעים החשובים שבחיים. כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
9: לשוער שלכם יש פורם? לנו יש פורד על כל השאר. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
10: צריכים דחוף משלוח מסופר פארם? סופר פאסט. משלוחים עד שעתיים. סופר פארם אונליין. יש פה הכל.
11: אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל לבנות אותו. אוניברסיטת אריאל.
0: פתח לי את זה, בטח. אני אגיד לך, לחמן, משהו על כפר קאסם שתתמודד במחזור המשחקים הקרוב, המחזור הראשון בליגה הלאומית מול כפר שלם. תשמע. רוי כהן שהיה מנהל מקצועי, אין ספק שהוא נכשל בענק בעונה האחרונה. הקבוצה בסופו של דבר בשניות האחרונות שרדה. מה הכוונה? פתח את העונה עם אדמדיה. אחרי זה אתה זוכר שהיה טלב טוואטחה. אחרי זה הגיע אסי אלי מלך. ואז ירון אוכל. זאת אומרת, ארבעה מאמנים בעונה, כישלון צורף של המנהל המקצועי.
12: אבל.
0: אבל הנוכחות שלו, ובמיוחד על יד מאמן כמו ירון אוכנבוים, ואנחנו זוכרים את שיתוף הפעולה שהיה להם בנוף הגליל, וגם שיתוף הפעולה בסוף השנה שהשאיר את כפר קאסם בליגה, עצם העניין שרועי כהן לא שם, זה ייצור כמו אנדרי למוסיה, עם כל הכבוד לאסמאעיל עמר, עם כל הכבוד לזה שנתנו אסמאעיל עמר לנהל את הצד המקצועי. אני לא רואה בכלל את אוכנבוים מתחשב באסמאעיל עמר. אני לא רואה את אוכנבוים סופר את אסמאעיל עמר. זה נחמד כמו מינוי חברתי, חברי, והוא שם. אתה יודע, זה לא שהוא היה הצלחה גדולה, רועי כהן, שחוזר לנוף הגליל בליגה א', אבל עצם הנוכחות, והוא היה שם שנתיים, זה מאוד חשוב, כי זה מאוד מעניין.
12: הוא אהוב גם שם, והוא מקומי שם.
0: זה מאוד מעניין שהגדרת את כפר קאסם כאחת מהקבוצות החלשות.
12: ולכן אני חושב שאיסמאעיל עמר בסופו של דבר גם יהיה המאמן של כפר קאסם, כי עם הסגל הזה, כולל חוליו סזר, אני חוזר ואומר, אחת החלשות
0: בליגה. כן, אבל גם כפר שלם רחוקה מלהרשים אותי היום, אפילו מאכזבת אותי מאוד היום.
12: כן, ובקריית גת, שים לב מי נכנס, מי על המגרש, שבע על הגב, ריף מסיקה. נכנס כמחליף.
0: היה גם בעונה בליגה א'.
12: היה בעונה, המעמד לא ברור.
0: בדיוק, זה לא אותו ריף מסיקה של כל השנים, קבלן עליות, השחקן מספר אחת בליגה הלאומית, זה כבר שנים אחרונות של הקריירה. רוחשים לו כבוד, גם יש לו חוזה לעונה הזו.
12: יש לו חוזה ויש לו חוזה גבוה מאוד. במקביל, מנהל מסעים ומתנים, קבוצות צמרת בליגה הלאומית, נפגש אפילו השבוע עם רמת השרון, מדובר בסכומים גבוהים מאוד.
0: שמבחינת קריית גת, הם ישמחו שהוא ימצא קבוצה וילך. זה הסיפור. עכשיו, תן לי אחד מקריית גת. תמיד, אתה יודע, תמצא לי ואתה מקורב, מעורב, מכיר היטב מה שקורה בקריית גת. תן לי אחד קריית גת. הרי בכל זאת, אתה צריך ליצור זהות. מקומית של אחד לפחות, שניים. אבל תן לי אחד שחקן שנראה אותה עונה שהוא בקריית גת. אחד. כי ככה לא הולכים למכולת עם שכירי חרב. בוא, בקריית גת, אני מכיר את העיר הזו. אתה צריך איזה אחד, שניים בקריית גת. יש לך, אני בכוונה מושך את הזמן שתמצא את האחד הזה.
12: נכון, אבל כדי לא, אני מכיר אותם לאילה ולאילה. יש בסגל את תומר דורזי, יש את גולן ראם, שהוא ממושב סמור לקריית גת.
0: אין דומיננטי אחד.
12: אין, לא יהיה שחקן מוביל, כי גם קבוצת הנוער היא קבוצת נוער בליגה נמוכה, ולכן...
0: בכל זאת אנשים נולדים גם בקריית גת.
12: ולכן הם עשו את הדבר הנכון. הם לקחו את רז שטיין שפרש, הפכו אותו לעוזר מאמן ולמאמן קבוצת הנוער, כדי שיהיה קשר בין הנוער לבוגרים, וינסה לגדל שחקנים ולהשיג אותם. לא יהיה דמות דומיננטית.
0: כרגע אתה אומר, משלמים הרבה כסף, אחלה מועדון.
12: אבל יש אחד, יש שחקן בית אחד בהרכב הראשון, שהוא סמל, עומר יפרח. אתה זוכר אותו מרמת השרון, הקשר האחורי, שהוא למעשה...
0: אבל אתה אומר, אין קריית גתי.
12: כן, אבל אם יש שחקן בית שצמח מתוך המועדון הזה, זה אותו עומר יפרח, ואני דווקא אוהב לראות אותו בהרכב הראשון.
0: הנה, אנחנו אוהב את אבי נימני.
12: שהבן עמית יושב על הספסל.
0: כן, הבן שלו עמית על הספסל. אבי נימני שנים מאוד מאוד מקורב לכפר שלם, והעונה...

0: בצדק יושב בצד, לא נכנס, נועם שואם, אתה יודע, אבי נמנע מזה, כי אבי הוא גם הסוכן של נועם שואם. והבן שלו הוא שחקן נהדר, הבן שלו עמית שחקן מוכשר מאוד, ואבי, כמו אבי, מה שנקרא, יברח מלזות שפתיים, מה שפחות שידברו, כי הבן שלו הוא שחקן נהדר בזכות עצמו, ואני משוכנע שנראה אותו ונראה אותו מפקיע, כי ראיתי אותו בשנים האחרונות ומדובר בשחקן יוצא מן הכלל, אבל איך שלא תסובב את זה, זה יהיה אירוע מאוד מאוד אטרקטיבי, כי זה אבי נימני, אחד מגדולי השחקנים בכל הזמנים, אבי נימני עדיין סוכן מאוד רציני, והבן שלו תותח בפני עצמו, אז כל החיבור הזה, הלוואי ובאמת, אין ספק שנראה אותו על קר הדשא, אבל הלוואי וגם נראה גולים מצידו של עמית נימני, מאוד מעניין. אז עדיין 0-0 בין כפר שלם לקריית גת, וזה הזמן לעבור למגרש, המגרש, המגרש, עם כל כך הרבה שערים, 3-0 לזכות ראשון לציון, כפר קאסם יוצאת להתקפה, ראשון בדרך לניצחון, אבל לא נסיים כמובן משחק בלי שער של חוליו סזר, שחקן שהשכיבו עליו את כל הז'טון עם הרבה מאוד כסף, אחד מהשחקנים המרכזיים בשנים האחרונות בליגה הלאומית, החל את דרכו באיקסל המיתולוגית.
1: ואם דיברת על איקסל, תראה את הבלם.
0: של באה חליל.
1: שים לב את הטעות. וחוליו סזר רוכב על הגב של אהרון שבסו, שהגיע לכאן כבלם רכש.
0: כן, אבל זה חוליו סזר. מגיע בריצה, אהרון שבסו, מה שנקרא, ניסה, אבל היה לו קשה, כי הגבה יוצאת
1: מנת. יפה, ועכשיו הבנת למה ראשון לציון לא תהיה מבחינתי מועמדת לעלייה, כי צריך להיות בכל חוליה, חוליה חזקה. הם עושים מאמץ להחזיר את זריאן, הבלם שיושב בבית ורוצה הפועל פתח תקווה, ולדעתי הם חייבים את זריאן במרכז ההגנה, ראית עכשיו.
0: שבסו שחקן אבל. לא מבין, שבסו שחקן שחקן, שבסו בטבריה תותח.
1: כן, אבל לא שיחק שנה, אומרים שהוא הגיע קצת פחות בכושר, קצת עלה במשקל, ואנחנו ראינו, זה ניכר עליו, אבל זה גם ארגון. הלו, אדון מאמן, תלמד שחקני ההגנה שלך, לא נותנים גב לשחקן, בטח לא לחוליו סזר, עם האתלטיות, עם הניתור הזה.
0: יפה, 3-1 לראשון לציון מול כפר קאסם. אנחנו עם חצי הגמר, אסף אקרמן, שלמה שרף, 1-0 להפועל עכו מול מכבי
2: הרצליה.
3: נכון. גם מי שיצא הוא 9 הפוך, 6.
2: 6.
3: תורת המספרים קיבלנו כאן. עדיין 1-0 להפועל עכו מהשער של מידו בדר לבדקה 52. כרגע זה השער שמפריד בין עכו לבין הרצליה ושולח אותה לגמר גביע הטוטו. אם הרצליה תצליח להבקיע, לעשות שוויון, אנחנו נלך לפנדלים. בדר למתלונן על מכה שהוא קיבל. כדור של הרצליה. קיאל, זיבלי, נותן כדור הצידה לתורג'מן. יש הרבה שחקנים של הרצליה עכשיו באזור הרחבה. הנה אופק משען. שוב קיאל. יברבאום. הולכים הצידה, תורג'מן מנסה לתת.
2: איזה כדור נותן, נו, תסתכל.
3: זה לא טוב.
2: אתה מבין?
3: זה לא טוב.
2: חוסר אחריות. חוסר יכולת, חוסר אחריות, תקרא, מה שתקרא לזה, זה לא מתאים בדקות כאלה קריטיות לאבד כדור כזה, סתמי להוציא החוצה.
3: ועוד במיוחד
2: תקביע ש... כדור, תקביע ליבור, כדור, כל כך בשחקנים צהובים בתוך הרחבה. תקביע כדור, אולי יבוא, אתה יודע, אולי תבוא נגיחה, אולי יבוא איזה טעות של השחקן הקוי, אבל כלום לא, אתה מבין? גם הלחץ, אתה רואה שזה לחץ עקר. בלי מצבים ביתה, בלי מצבים לשער.
3: לא, זה נטו אחזק.

0: הפקת כדור, אין פה לא באמת הייתה...
1: אין פה, אתה לא רואה מצבים של הפקעה.
0: אותה קבוצה שכבשה חמישייה עדיין, אנחנו צריכים לומר, כן? אז הנה זה לא... עדיין לא זה. אבל גם אנחנו לא משליחים. חוץ עובר! אז הנה, כשאתה ממתין יותר מחמש שניות והשופט סופר לך חלק משינויי החוקה, אז החוץ עובר לקבוצה השנייה ורון רובין צודק פה. ספר, בינתיים הרצליה עם תורג'מן, בוא נראה אותו עכשיו נותן הגבה יותר טובה לתוך הרחבה. שוער לוקח. יפה מאוד, קופץ על שחקן שלו, על איבגי, ובדרך גם נפגע קצת. רון רובין מסמן, אני לוקח את השעון, אני לוקח זמן.
2: אחת אחת בין הפועל כפר סבא לקריית ים. זכות הפועל כפר סבא. עוד מעט אנחנו במשחק בין עפולה לריינה. זה הזמן. נעבור למשחק בין אפולה לבין ריינה. ריינה עם 1-0 במשחק הזה. ממשיכה לתקוף, להניע את הכדור. ואתם מכירים את מוחמד שקר, עד כמה מדובר בשחקן מצוין. במיוחד לחמן במערכים של הליגה הלאומית. יופי של קבוצה, יופי של ביצוע.
3: אם דיברנו קודם על נכס, שחקנים שמקדרים, אז נכס עוד יותר גדול זה שחקנים שרצים לעומק. ושים לב עכשיו שקר את התנועה שלו לעומק. ברגע שהכדור נזרק לו לשטח, הוא בלתי עציר, הוא אתלט בצורה בלתי רגילה. פוגש גם את הכדור כמו שצריך עם הפס לרחוק, הוא וזיקרי. זה כוח אדיר, ואם דיברת על המחזור הבא, אז ריינה, שאני אמרתי, הולכים חזק, התמודדו עם, מי אמרתי שהם התמודדו עם בני יהודה, אז מחזור ראשון יש לנו ריינה נגד בני יהודה. איזה משחק, ריינה קבוצה חזקה מאוד.
2: חוזרים לשכונת התקווה, כפר שלם, קריית גת. עכשיו אפשר לספר שעמית נימני, בנו של אבי נימני, נכנס לשחק.
3: הנה הוא, אנחנו רואים אותו גם 77, משחק כחלוץ שפיץ, אבא היה יותר פליימקר, אבל תראה את הדמיון, אותה ריצה,
2: סליחה. אותה ריצה, תקשיב, זה אבי. אני בכלל יצא לי לשחק, אני גם באותו שנתון, זה יצא לי לשחק, אני גם יצא לי לשחק מול אבי,
3: שנתון 70, נכון? 70-71 זה השנים הכי גדולות של סדורות הכי טובות.
2: אז אנחנו רואים את עמית, אותו לוק של אבי, רואים גם כמה אבי נרגש מהאירוע, עכשיו הוא גם מסמס לאמא, הנה הילד נכנס, אבל תשמע, הקטע של הריצה, של המבנה, של הסגנון, פשוט מדהים.

0: צחי יצחק, דרך אגב, גם שחקן שגר באזור קריית גת, שאלת לגבי שחקנים בקריית גת, אבל שחקן שגדל בנוער של ביתר ירושלים, צד ימין, רגל שמאל, אנחנו רואים אותו עם, עם הנעליים הלבנות, בצד ימין, שחקן מוכשר מאוד, שנכנס בקריית גת כמחליף, מספר 27 על הגב. אבס סמארי, שחקן מעניין מאוד, החליט נועם שוהם, למרות שהוא לא היה מאמן שנה שעברה, ללכת עם זר שלמעשה הביא אוכן בוהם בזמנו לרמת שרון והגיע שנה שעברה לכפר שלם.
1: דקה 88, כרטיס צהוב, קריית גת מספר 27, צחי יצחק.
0: עכשיו רז, אם דיברנו על נימני בכפר שלם, אז יש גם שפיגל בכפר שלם. זה לא רק נימני, יש גם שפיגל. אם יש איחוד עם מכבי תל אביב, אז יש שמות גדולים. ואנחנו מדברים על אירן שפיגל, בנוער של מכבי תל אביב, יותר בלם מימין. אצל נועם שואה מסרק כמגן ימני. אז יש גם נימני וגם שפיגל. אז אפשר להגיד בפה מלא שמכבי תל אביב מטביח אותם בכפר שלם. ומי אני אמרתי לך ייתן גולים בכפר שלם?
2: חוניו.
0: אתה זוכר? פעמיים דיברנו על זה, אין לו גולרים על המגרש, אבל הילד הזה עשה בעונה הקודמת בליגת העל הנוער גולים בצבע, וגם עכשיו תראה את הגול הזה.

0: הכדור יוצא ונכנס. חוניו, סימנתי אותו, חוניו נותן לנו כבר איתות ראשון. לעונה שבפתח, שחקן שחקן.
1: אמרת שקריית גת לא מסוגלת לרדת בלי לספוג שער, היא בצרה צרורה, כי גם במשחק לא טוב של כפר שלם, כפר שלם עולה ליתרון. אנחנו עכשיו במשחק של עירוני מודיעין נגד מכבי יפו. עדיין 0-0 במשחק הזה, אנחנו מתחילים לקבל הכרעות. שים לב לחמן לביצוע הבא, יופי של סיבוב ויופי של שער במשחק הזה. מי שכובש את השער זה גיא יצחקי. יופי של סיבוב, יופי של שער, גם השער שעברה ראינו את גיא יצחקי. ומכבי יפו עולה ליתרון של 1-0 מודיעין.
0: גולר אדיר, היה מלך שערי ליגה א' דרום, גיא יצחקי, ואז כפר סבא הביאו אותו, לא ידעו להעריך אותו מספיק, הגיע שנה שעברה ליפו, נתן כמה כדורים, כמה גולים שעזרו ליפו, כוח אדיר מהספסל זה גיא יצחקי, גולר יוצא מן הכלל, גם השער הזה עם הגב בסיבוב, שער מרשים.
1: עברנו למשחק הלוהט בין כפר קסם לבין ראשון לציון. 3-1 לראשון לציון, אבל כפר קסם בדקות נהדרות, חילוף מצוין של ירון אוכנבון, ששינה את המשחק. ושימו לב, האיש שהחליף, שנכנס לשחק, נור אבדיר, 3-2. מכניע את קומנסקי השוער, וכפר קסם חוזרת בגדול למשחק הזה, שנותרו עוד מספר דקות בתוך תוספת הזמן. נור אבדיר נכנס לרחבה, זה השער השני של כפר קסם, אבל עדיין 3-2 לראשון לציון.
0: כן, ונור אבדיר שחקן בית, אח של מוחה בדיר, שהיה קפטן בזמנו שגדל במכבי פתח תקווה, והיה קפטן בכפר קסם. בדרך כלל משחק כמגן ימני, משחק עכשיו ככנף שמאל אצל אוכנבון.
1: כרגע אנחנו עם תיקו במשחק אחד בין הפועל כפר סבא לקריית ים, 1-1 במשחק הזה, יתר המשחקים. שניות אחרונות ואנחנו משיגים הכרעות. ונזכיר ש... הפועל כפר סבא, 10 שחקנים.

0: עוד מתחילת המשחק.
1: לא מובנת לידיעך של, של ראשון לציון, היה פה 3-0.
0: אני דיברת גם על ההגנה, אני
1: חזק על הגנה, זה היה נראה בטוח, כן?
0: תראו, תחזיקו, 3-0 תחזיקו, המחדלים הללו, הפערים, פתאום שחקן מחליף, מוצא את עצמו מול השוער, והנה, כמעט 3-3, השוער גם עלה לעזרת ההתקפה, וכמעט 3-3, מזל גדול לראשון. אנחנו חוזרים לחצי הגמר שלנו, מכבי הרצליה, הפועל עכו, אנחנו עם אסף אקרמן ושלושה.
2: נכנסים תכף לדקה 90, שוב הרצליה מאבדת את זה. מגיע סלח חוסיין. מה עושה סלח חוסיין? ננסה לעבור, לא יצליח, עידו דוד מולו. ודוד מנצח במאבק הזה. אין שריקה על עבירה לאופק משם, בינתיים ריאן אשמוז עוד מסירה אחת. בואו נראה את הכדור הזה לסרטה, 2-0. הפועל עכו תנצח את המשחק ותעפיל לגמר גביע הטוטו. מקודם החטיא, מקודם לא מסר, עכשיו עושה מה שבאמת הביאו אותו אליו, לכבוש שערים.
3: 2-0.
2: בדקה ה-90, הרצליה איבדה כדור שם, הנה סרטה, לא בנבדל כמובן.
3: אין נבדל. בפסו נתן לו פנימה.
2: קארלוס ארנטה כובש. קארלוס ארנטה.
0: אז יש הכרעה גם בחצי הגמר. איזה יופי, איזו הפתעה, איזו קבוצה נפלאה, כי יש להם מאמן טוב אדמדיה, ועם תקציב נמוך יכול להיות שהוא מחבר פה קבוצה מאוד מפתיעה, אבל כבר הישג לעכו, שתשחק בגמר גביע הטוטו. מחר המפגש המסקרן בין בני יהודה לאשדוד, ואנחנו עם המשחק היחיד, בו טרם הושגה הכרעה, כאשר אנחנו עם אחת אחת קריית ים מול כפר סבא, ואנחנו בדרך לתיקו במשחק הזה, וואו, הלחץ של קריית ים ללחמן הוא לחץ מסיבי, כל דקה, כל שנייה, יש מצבים, כפר סבא כבר קורסת,
1: עם הרגליים, עושים לב, כל השחקנים, שפופים, שפופים.
0: שיחקו כמה משחקים.
1: והנה, איזה אשלי קופילו שדיברתי עליך, הוא ידבר בליגה, רכש, יפה לראות את קריית ים מביאה שחקן מליגת העל בדרום אפריקה, בדרך כלל שחקנים שמגיעים לרמה של מכבי חיפה או ליגת העל בישראל, היא כבר עם צמד במשחק הקודם ונכנס היום כמחליף.
0: מעניין מאוד. הנה הזדמנות לקריית ים. קרן לקריית ים. מי יגיע לכדור? פרסה בעודות. זהו. לא נגמר. לא נגמר, אלא יש שחקן פצוע. אתה יודע, אתה רואה את האכזבה אצל שחקני קריית ים.
1: לא רוצים להגיע לפנדלים. ואם הם יגיעו לפנדלים, יש משקל גדול מאוד לשוערים. עומר נחפאוי בצד אחד. בנג'מין מנצ'יני מהצד השני. רויזמן נכנס כמחליף בכפר סבא, בעונה הקודמת בכפר שלם. עבירה מיותרת, עבירה מיותרת שלו על שטן הרחבה.
4: תתיצור בכפר סבא מספר 7, רויזמן.
0: הזדמנות אחרונה לקריית ים, כדור חופשי, חלקת 25 מטרים. בערך מאפשר, קשה מאוד לכבוש. אבל עושה רושם שהתכנון זה לבית לשער לכם. לא להגיד.
1: רק שניים בחומה לדעתי זה מעט.

0: שבאת, כדור רגל שמאל מצוינת, רן מאיר, שחקן שגדל בנוער של מכבי פתח תקווה, עשה אליפות עם הנוער בעונה הקודמת ברעננה. זהו.
1: שימו משחק אחד אחד, עוברים וטנדרים.
2: אנחנו עם פנדלים במשחק הזה, לחמן.
0: אני אומר רז שבמקרה של השוערים, קצת תם העידן של להמר על הפינה, במיוחד ששחקנים באים בטוחים עם טכניקה גבוהה ולאט, ולכן השוערים שינצחו כאן את המשחק הם אלה שילכו על הכדור ולא על הפינה.
2: איזו תובנה. השוערים שינצחו את המשחק הם השוערים שיצרו את הפנדלים. יאללה, נלך עם זה.
0: עכשיו, אי אפשר גם לנצח סשן של פנדלים בלי שהשוער משפיע לפחות בעצירה אחת.
2: מה, איזה מבאס זה לשוער שכל הפנדלים נכנסים? מה קרה לך? אחד לפחות. הזדמנות לבחור שחקן מצטיין.
3: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
4: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
5: גלי, הולכים על זה ביחד.
3: מסעדת הדסון, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים.
6: מזרחי פרות זה שירות מניפיק.
7: מניפיק.
6: זה מה שאמרתי.
8: קר, קר, קר, קר, קר. וכבר נגמר. קטן ומרענה, גולדסטאר 250.
3: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
9: סדרת הדבקים המתקדמת של טמבור עם טכנולוגיית הסיבים הייחודית. טמבור.
10: העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. עכשיו נשאר רק לבחור. SCE, Future Oriented.
11: Everyone knows who the big winner is. Talleyrand's new operating system.
12: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך. אבל אז עוד לא היה בנק יער.
13: היפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
2: מקום החמישי, הפועל כפר סבא, קריית ים.
0: ראינו שם את הצוות.
2: המשחק הולך לפנדלים.
0: גם שחר וייזיגר וגם יריב דמתי, הצוות בכפר סבא. על השיבוצים.
2: מה, דמתי, מגיע לו הרבה מאוד קרדיט, היה מנהל מקצועי במחלקת הנוער, עשה עבודה פשוט יוצאת מן הכלל, איש מקצוע נהדר, ככלל, סביב עידן שום, יש אנשים מצוינים, ודמתי בראשם.
0: בדיוק, אז זה גם הבחירה של השחקנים, וגם סדר הבועטים, שאני לפחות תמיד נהגתי את הבטוחים לשים הראשון והאחרון.
2: בגלל זה לא הצלחת אף פעם.
0: תקשיב, לא הפסדתי סשנים של פנדלים, אתה יודע?
2: די.
0: נשבע לך.
2: די.
0: כן.
2: איזה אמירה שחצנית.
0: לא הפסדתי סשנים של פנדלים.
2: בחיים הפסדת פנדלים?
0: לא. לא. אתה יודע, גם בעונת אגבי עם סכנין, ניצחנו פעמיים סשנים של פנדלים, כולל עם מכבי תל אביב.
2: אבל כללית, היית
0: כאילו... לא. לא הפסדתי בפנדלים.
2: באמת?
0: כן.
2: והיית הרבה פעמים בפנדלים ואף פעם הפסדת?
0: כן, הייתי.
2: בונה, היית תותח עם השוערים. השוערים שלך היו נתנו הצגות, כי היית... הבוחר הכי גרוע של שוערים בתולדות הכדורגל
0: הישראלי. לא, אבל הבוחר הכי טוב של הבועטים. ולכן אני אומר לך, סדר בועטים, וקיבלו תמיד טיפ, הולכים עם המלא. רק חזק. לא רוצה פסים מוקפצים.
2: תן לי ניחוש מושכל. כפר סבא או קריית ים.
0: אני אומר קריית ים.
2: כן?
0: קריית ים. גם באו ראשונים, באו נראים יותר נחושים. יקרי מהר, אדמים בסיסו, 1, 2, 3, 4, 5, וייזיגר ודמתי, התגודדו שם, הסתודדו שם.
2: לחמן הולך עם קריית ים, אז בטוח כפר סבא מנצחת.
0: מי מהשוערים, עכשיו אתה תיתן את ההבחנה שלך, מי מהשוערים יכול לקחת לפחות פנדל אחד?
2: תשמע, זו אותה רמה, נחפאוי ומנצ'יני, אתה יודע, בגדול אותה רמה, טיפה יותר נחפאוי, אתה יודע, שמכיר יותר.
0: יותר מחוספס קצת.
2: יותר מחוספס, יותר שיחק. שנה שעבר שיחק עונה שלמה, מנצ'יני לא.

0: אבל עוד פעם, השאלה כמו שאתה אומר, הבועטים. הטלת מטבע.
1: שיפוט טוב של רז די.
2: זה הרבה בזכות העובדה שיש לו את מתי יעקובוב.
0: מתי יעקובוב זה אגדה. זה אגדה. מתי יעקובוב
2: זה דרגה... זה נותן לשופט הרבה כוח.
0: מתי יעקובוב זה כמו דניאל בר נתן בבר. זה דרגה מעל. מה, תקשיב, אתה מביא את רז די, ששופט בתחילת דרכו, לא תביא את מתי יעקובוב. תקשיב, זה ליימן מארץ הליימנים. אפשר לחתוך את המתח בסכין, לחמן. בשביל עידן שום, אתה יודע, כל שקל חשוב, זה קרב על הכסף. הנה השוערים.
2: אני גם לא אוהב ששוערים רגע לפני מעמד כזה, מתחילים חייך אחד עם השני. שמור, תבוא עם עיניים, אתה יודע, אפילו כן. עם מפת קר כזה.
0: חבל הזמן, גם באימון, גם במשחק
2: כן,
0: אימון.
2: מה אתם מסתדדים עכשיו?
0: כמה אתה עכשיו, מה זה, סטלבט? על הכף, על כף המוזניים, הרבה מאוד כסף לעידן שום, חייב את הכסף, עידן שביט רוצה להביא עוד רכש לקריית ים. השוערים, מחייכים,
2: הוא אומר עכשיו עידן שום לעצמו,
0: על מה יש להם לדבר?
2: שנחפאוי מוציא את מנצ'יני מהריכוז.
0: על מה יש להם לדבר? מה יש לדבר?
2: הם מעודדים אחד את השני, אתה מכיר את זה?
0: אנחנו עם פנדלים, קריית ים מול הפועל כפר סבא, באצטדיון בכפר סבא, 1-1. בסיום המשחק הזה, הקרב על המקום החמישי. יש לנו כבר עולה למשחק גמר גביע הטוטו בליגה הלאומית. העולה היא הפועל עכו. מחר יארך המשחק בין אשדוד לבין בני יהודה, ואז תיקבע העולה השנייה.
2: סיסו לגמר. מחליט שהבועט הראשון הוא אשלי קופידו. חלוץ הרכש.
0: שחקן של לחמן, שלחמן אמר אחד מהתותחים ביותר, מדרום אפריקה, זוכר הכל. אז קופידו מול מנצ'יני, זו פתיחה יפה של הפנדלים, קופידו מול מנצ'יני.
2: קרוב מדי לכדור,
0: אומר. די, לחמן, אז מה אם הוא קרוב? ושהוא היה רחוק, הוא הפקיע. יופי. פנדל אדיר של קופידו.
2: כן.
0: 1-0.
2: אבל למה מנצ'יני עוד פעם יורד כל כך מוקדם וחושף את הפינה? אני לא אוהב את זה שהשוערים מאמרים על פינה די, זה עבר מהעולם.
0: אבל לא, פנדל טוב.
2: תראה כמה מוקדם. תסתכל. הופ, יורד, פותח לו את הפינה. כן.
0: אבל פנדל טוב של קופידו, חשוב לביטחון של השחקן הנפלא הזה בעונה הראשונה בארץ.
2: עוד מחליף שיקח את הכדור זה אור רויזמן, גם הוא נכנס כמחליף, רגל שמאל.
0: שזה, אתה יודע, זה פנדל הכי מעניין. עם רגל שמאל, זה אחד מהפנדלים הכי מעניינים שיש, כאילו, הרגל שמאל, השוער, האם הוא הולך על רגל הפוכה? ברור, קל. לא הכנע אותי בחיים שחקן עם רגל שמאל. רגל שמאל זה רגל הפוכה, זה קל, תסתכל כמה זמן נחפאוי קפץ לפני הביתה. תקשיב, תראה כמה זמן לפני הביתה. אין, רגל שמאל זה רגל הפוכה.
2: גם לשם לא הולכים עם הפס לפינה.
0: לא, רגל שמאל הם הולכים רגל הפוכה, אתה לא נותן לשחקן עם רגל שמאל.
2: מסכים איתך, מסכים איתך.
0: עכשיו יתרון לקריית ים, אמרת קריית ים, עכשיו זה פנדל חשוב.
2: והקפטן ארתור אלניקוב, הרבה שנים עלה עם הקבוצה הזאת מליגה ב' לליגה א', לליגה לאומית. הוא הולך בדרך כלל ארתור לקרוא את הרשת. בוא נראה.
0: יפה, לחמן. יפה, ארתור. 2-0 לקריית ים. תשמע, פנדל טוב מאוד.
2: לתקרה, למעלה.
0: זה בחיים, תקשיב, תסתכל. בחיים אף שוער לא לוקח. יופי של פנדל. שנה שעברה הוא היה גם בנוער, הם פספסו את העלייה.
2: זה פוטקין היה בנוער, פוטקין. רוי הראל, רוי הראל הגיע שנה שעברה.
0: אתה יודע שפספסו את העלייה,
2: כן, עם חדרה. רוי הראל הגיע מקריית שמונה בעונה הקודמת, הופך ליד ליד להיות הלידר.
0: טוב, זה כבר פנדל חשוב וקריטי מבחינת כפר סבא.
2: ואיזה יופי נחפאוי, רוקד על הקו.
0: בגלל שהוא רוקד, זה לא נכון, לחמן. הריקוד הזה... כשאתה רוקד את הריקוד הזה, אתה תמיד תיקח פינה, ואז רוב השחקנים לאמצע. זאת אומרת, עדיף תהיה יציב...
2: וזה מה שרוי הראל עושה, בדיוק.
0: הולך לאמצע. כי אתה רוקד, אז אתה לוקח פינה, אתה רוקד. תהיה יציב על הרגליים, לא צריך לרקוד.
2: אוקיי.

0: דיברת על סמלים,
1: כן.
0: שהם בעיה, ואני נוטה להסכים איתך.
1: לא, אבל האיש הזה הוא לא בעיה.
0: כן, יאב פרדה עשה את אחד השערים היפים של המחזור, אולי היפה שבהם. יש לו גם איזה מין קור רוח גובל אפילו בזלזול, מין הליכה איטית כזאת.
1: אתה לא אוהב את זה, אה? מה, סמלים האלה? מה, לחמן?
0: לאותה פינה דרך אגב.
1: זה חוק, ברור, זה חוק. אני אומר לך, אתה יודע, אני לא צריך להיות פרופסור, אני זוכר איך הייתי קופץ. רגל שמאל, לחמן, תמיד הייתי קופץ לשם.
0: לצד שמאל.
1: תמיד. כל הגוף, אתה מכיר את זה? אתה קופץ כל הגוף.
0: אין שום בעיה לבעוט לפינה, אבל בועטים עם המלא. בועטים עם המלא לפחות לשם, לא עם הפס. זה אנטי גישה לכדור שאתה בועט עם הפס ימינה.
1: אבל ראית שנחפה הוא הולך לשם, ראית? בפנדל הקודם של רגל שמאל, של רויזמן. אז למה אתה הולך עוד פעם בכוח?
0: אוקיי, אז ליאב פרדה כבש והחמיץ, גם דרזי כבש.
1: ומכניס.
0: מטר מהכדור, מה זה? מטר וחצי.
1: הוא לא צריך, הוא מכניס. תראה את המכניס.
0: פנדל גדול.
1: פנדל ענק. אתה יודע למה לחמן? יש לו רגל חזקה. הוא כל כך בוטח ברגל, הוא בעט חזק.
0: כן, דוחף, עושה דחיפה בצד וחצי. ויורה יופי של כדור.
1: 2-2. משחק דרמטי.
0: נכון. איתי סלומון,
1: תסביר,
0: הצעיר.
1: תסביר מי?
0: צעיר שנכנס גם הוא כמחליף. איתי סלומון פותח את הגוף כאילו מגלגל עם הפס וזורק את מנצ'יני. פנדל גדול, תראה רז. הוא פותח כאילו נותן עם הפס ומשנה. ברגע האחרון עם המותניים, יפה מאוד.
1: אחד מהפנדלים היפים ביותר שראיתי. זה נראה כאילו הוא הולך בעינון שלן, בום, שינה בשנייה האחרונה, 3-2 לקריית יד.
0: עדי צור. שחקן של מכבי חיפה, כבר בעונה הקודמת, הגיע לכפר סבא. גם הוא לדעתי רגל שמאל.
1: הבנת? הבנת מה עשה? שמאל, ונתן לפינה שהכי קל לבעוט לשמאל להסתכל. תראה איזה יופי. הופ! פנדל מצוין.
0: כן, מדויק.
1: 3-3.
0: הנה, דיברת על שמאלי, אז הנה, אבל זה שמאלי שונה, יחיד ומיוחד, עם מכה אדירה ברגל.
1: לא, אבל זה כבר קרב מוחות.
0: נאורה יפרח.
1: כן, אבל זה קרב מוחות. האם הוא זורק ישר את הגוף על הרגל ההפוכה, ויפרח, האם הוא בועט עם השמאל לפינה שלו הקרובה הקצרה.
0: אני אומר, הוא היחיד עם שמאל שהולך עם המלא, כי כל האחרים הלכו רח, רוי זמנה, הולכו עם הפס. הוא זה מלא, יש לו מכה אדירה ברגל, ותראה איזה תאוצה הוא לוקח.
1: זה קרב מוחות. אין לי גורלי. הבנת?
0: שלם.
1: חכם. היית איך השואר, זינק על הרגל ההפוכה, הלך לצד השני.
0: וואי, דרמה אמיתית יש פה. ניב פליטר, אני לא זוכר את ניב פליטר, בועט פנדלים, מגן הרכש שהגיע מיפו, שנה ראשונה שלו מחוץ ליפו.
1: היי, הגיע גם לבאר שבע כבר בשלב מסוים.
0: יפה, וכאן אני לוקח את, נותן את זה לחובתו של נחפאוי.
1: למה?
0: היא יורד מוקדם מדי. יורד מוקדם, פותח את הפינה, נוח מאוד.
1: לא, אבל פנדל חכם.
0: פליטר בבא גם באלכסון, תראה נחפאוי, פותח לו את הפינה, מגלגל את הכדור.
1: הוא אימר על פינה.
0: רכש מצוין של כפר סבא. פארס אגבריה, אנחנו זוכרים אותו בעונה הקודמת. מככב בליגה הלאומית, ברמת גן, עולה עם רמת גן ליגה, שחקן ששייך לנתניה ושמאלי ברגל.

0: כאילו נוגע בכדור. הכדור היה אומנם מדויק, אבל חלש.
1: כן, כן.
0: ולכן פה מנצ'יני צריך לקחת את זה.
1: חד משמעית.
0: צריך לקחת את זה, יד יותר קשוחה קצת.
1: חד משמעית. צריך חייב לקחת את הכדור. האם נפאוי לוקח?
0: או ליד שמואלי.
1: האם נפאוי לוקח? וקריית ים לוקחת את המשחק. אתה לא איזה יפה.
0: מה זה עשה עם כל כך הרבה ביטה? זה מזכיר לי את הפנדל של יד אחר, ליד טפר, בגמר הגביע עם רמת גן. שהם זכו בגביע. תראה כמה ביטחון יש לו. וואה. תומר ארבל. משחק בדרך כלל כמגן.
1: שוער הלך על האמצע, לא זז בכלל.
0: פנדלים טובים מאוד, אף שוער לא לוקח את הפנדל הזה. יובל בן חמו, אח של איתי בן חמו, של מכבי תל אביב. יובל בן חמו בשנה שעברה בנוער של כפר סבא, משחק כבלם. פנדלים מדויקים מאוד. כאן עומר נפאוי הולך נכון. את צריך לנצל את העובדה שהכדור לא מספיק חזק.
1: לא, לא
0: יכול,
1: תסתכל, לא, הכדור הולך לחדר, תסתכל לצד. אה, פנדל אדיר.
0: 6-6, מדהים.
1: כן.
0: וואה.
1: זה אני אוהב. זה אני אוהב.
0: שוער מול שוער, לפני כמה דקות הם הסתודדו וחייכו אחד לשני.
1: ואין למה אסור להסתודד ולדבר אחד עם השני. וואו, וואו, לא לוקח ממך את הרצה. כן, נחם. נתנו על יד הגוף.
0: הכי קשה על יד הגוף.
1: כן.
0: הכי קשה להגיב שהכדור ממש טס לך ליד כף הרגל.
1: עכשיו, אתה יודע, אם נחפאוי לוקח, הוא הגיבור של המשחק, הוא נתן את הפנדל, לקח את הפנדל, אין, זו התחושה הכי טובה בעולם מבחינת שואל. נתת את הפנדל שלך, עכשיו רק תיקח. מי הולך לבעוט לחמן?
0: כן, ומי שעכשיו הולך לבעוט הוא אלירן צדוק, עוד שחקן מתוך קבוצת הנוער של עידן שום, גם הוא נכנס כמחליף היום.
1: זהו, הגיבור של המשחק. עומר נפאוי מנצח את המשחק הזה, כובש את הפנדל שלו, עוצר את הפנדל של צדוק, וקריית ים מנצחת 7-6 במשחק הזה. הזדמנות אחרונה לבחור שחקן מצטיין.
2: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
3: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש ירוק יצחה, ריף. אוף!
4: טלריה קומון, אופנוע שטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
5: עכשיו בטימברלן, עד 50% הנחה. טימברלן.
6: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באוורלינק יהוד מונסון.
2: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
7: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל. להתחייבות. רק ב... לי קופר סייל. ג'ינסים רק ב-149.90 שקלים. לי קופר. תמדוד. תבין.
8: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
9: מישהו אמר בלונן? בלונן, have fun.
2: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
1: ראשון לציון מנצחת 3-2 את כפר קסם, ואנחנו מצרפים אלינו את מאמן ראשון לציון, אלעד ברון. מה העניינים, אלעד? תודה רבה שהמתנת, חיכית. תשמע, קיבלנו דרמה של פנדלים במשחק בין קריית ים להפועל כפר סבא. אלעד, אלעד, האם שומע?
8: אני עכשיו לא.
1: אלעד, אלעד, לא שומע.
8: עכשיו כן.
1: יפה. עכשיו?
8: עכשיו שומע, שומע.
1: עכשיו, אלעד, בטוח שומע?
8: שומע, רז.
1: אחד, שתיים, ניסיון, שומע?
8: שומע, 100%, איתך.
1: יופי, אז אני אחזור, אני אגיד תודה.
8: איתך, למרות החום הכבד פה, אבל אני שומע.
1: כן, חום כבד, ותודה שהמתנת. היינו פשוט בדרמה של פנדלים בין קריית ים שניצחה את הפועל כפר סבא. אבל אלעד, בוא נלך דווקא לשילי המשחק. בטח אתה יוצא מאוד מוכזב מהצגת כדורגל ו-3-0 ואין ספור מצבים, לפתאום 3-2 ובוקה ומבולקה בהגנה, ופתאום אתם גם יכלתם ללכת לטקו ולפנדלים. תסביר.
8: נכון, אני חושב שעשינו 60-65 דקות מדהימות מבחינת כדורגל. אני אמרתי לשחקנים שלי בגדול, אנחנו נעבוד בזון 3, לחץ גבוה, כמו שצריך, והם עשו את זה, והשארנו את כפר קסם באמת בחצי המגרש שלהם, ויחד עם זאת כבשנו 3 שערים, והגענו לאינספור הזדמנויות נוספות, אבל אני שמח בסופו של דבר שניצחנו את המשחק.
1: אז מה קרה? איך פה פתאום הדעיכה הזו, מה קרה שם?
8: עשינו מספר חילופים, כל מיני שחקנים, עשינו רוטציות, כל מיני שחקנים שקצת עייפים, שיחקו הרבה משחקים, 90 דקות, והיינו צריכים לעשות בסופו של דבר רוטציות. אותם שחקנים שנכנסו קצת, באמת נכנסו פחות טוב חלקם, ויחד עם זאת באה דיחה לצערי, אבל זה חלק מהכדורגל.
1: מה חסר? אנחנו מקבל אלעד, את אותם מה חסר? באמת הרכבת קבוצה פשוט אדירה, מפלצת, קבוצה שתרוץ בצמרת, אבל לקראת פתיחת העונה, שאתה רואה את הקבוצה ומשחקי ההכנה, מה חסר? בהגנה, בקישור, התקפה בטוח יש? חסר עוד משהו? או שהכל בסדר, אתה שלם ויוצאים לדרך?
8: אנחנו לא שוכחים שהיום קודם כל אנחנו שיחקנו בלי אנטי ובלי ליאל צ'אנה, שהם בכלל לא התלבשו, לא היו שותפים במשחק הזה. אז ככה שהקדר שלנו גם ככה הוא קצר והוא התקצר. יחד עם זאת אנחנו מנסים באמת לצרף עוד שני שחקנים נוספים, אם זה שחקן הגנה ואם זה שחקן קישור. ועובדים קשה בשביל בסופו של דבר להתיר את אותם שחקנים. אני מקווה מאוד בסופו של דבר שנצליח.
0: אלעד, בשנה שעברה זה הלך כמעט טוב, עד הרגע האחרון עם מכבי הרצליה, הביאו אותך לראשון לציון, מטרה אחת מוצהרת וברורה, עליית ליגה. אתה מרגיש שזאת הקבוצה לצאת לדרך לכבוש את הטייטל?
8: אני חושב שכרגע יש לנו חומר שחקנים טוב, חומר שחקנים איכותי, אבל לאורך זמן אנחנו נצטרך לצרף עוד לפחות שני שחקנים נוספים כדי לעבות את הסגל שלנו לתחרות יותר גדולה. ואני מקווה מאוד שבסופו של דבר אותם שתי שחקנים יגיעו.
1: אלעד, אתה כבר שועל לאומית עם הרבה מאוד הצלחות. לחמן הזכיר את ההצלחה האדירה של הרצליה בעונה שעברה. תאפיין לנו את הליגה השנה. עושה רושם ליגה מאוד שוויונית, ליגה מטורפת, איתכם, עם בני יהודה, אשדוד, ריינה, אבל גם קבוצות כאלה כמו אפולה, כפר שלם, הרבה מאוד קבוצות התחזקו, לא זוכר מעולם. חלון העברות והיסטריה כזו במשך חודשיים.
8: כן, אני מסכים איתך, אני חושב שתהיה ליגה שוויונית, ליגה קשה מאוד, אבל יחד עם זאת אני צופה גם בטן לא קטנה בהמשך הדרך, לפחות עד סוף הסיבוב אני צופה בטן בין מקום 6 למטה, איזשהו בטן. ככה אני רואה את הליגה כרגע, יש מספר קבוצות חזקות, כמו שציינת, וכמובן שיהיו גם הפתעות, לא בהכרח מי שחזק מבחינת סגלים הוא זה שיהיה למעלה, תמיד יש איזו קבוצה אחת או שתיים שבסופו של דבר מפתיעות.
1: לסיום, ספר לנו באמת על ראשון לציון, על המנגנון הזה שאתה מגיע אליו. צריך להזכיר, 5 שנים אתה במכבי הרצליה, לקחת את הקבוצה שכמעט נשרה לליגה ב' עד כדי מאבק על עלייה לליגת העל, ואתה מגיע לראשון לציון. תאפיין לנו את המועדון הזה, ראשון לציון?
8: ראשון לציון, קודם כל, זה מועדון מדהים. מועדון שבאמת, באמת, הכי...

0: קרוב מבחינת תנאים, מבחינת כל המסביב, ניהול והכל, לליגת העל. מתקנים, באמת אכפתיות של, של כל האנשים מסביב, אם זה אלי סניור, אבי פיטוסי, ירון ואבי לוי. באמת קיבלנו את כל, את כל התנאים כמובן במגבלות התקציביות. הגעתי למועדון באמת שקיבלתי בחום ואהבה, ובאמת יש את כל התנאים בסופו של דבר להצליח.
1: יפה, אלעד, הרבה הרבה הצלחה, כאמור שנה, שבוע הבא. הליגה נפתחת, אז שיהיה הרבה הרבה הצלחה.
0: תודה רבה, ועונה מוצלחת לכולנו.
1: בעזרת השם.
2: איזה צמד בלתי נשכח! עומודה וג'קור, מותג הרכב הרשמי של ליגת ווינר. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת? כל מותגי הספורט במקום אחד. H&O Brands Collection.
3: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה 6.
2: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל. בהתחייבות, רק ב... תפוזינה סינגלסרן, מרוץ האהבה של תל אביב, עם עומרי סמדר, לייב, רוצו להירשם ולהתאהב.
4: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: מי שמצטרף החודש לפלייקארד של אלעל וישראכרט מקבל כרטיס טיסה מתנה. פלייקארד, טסים, נקודה.
7: צריכים דחוף משלוח מסופר פארם? סופר פאסט, משלוחים עד שעתיים. סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
8: ניסן קשקאי אי-פאוור, המצאנו את ההיברידי מחדש. כמו תמיד, לפני כולם.
9: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
10: מזרחי טפחות נותנים להורים לילדים חופש גדול מהמשכנתא באוגוסט.
11: ניגול! יש!
1: פרק התקצירים יוצא לדרך. כפר קסם פוגשת בבת ים את ראשון לציון, וזה מתחיל מצוין מבחינת ראשון לציון. הכדור מגיע לרועי בן שמעון עם 1-0 לזכות ראשון לציון. יופי של ביצוע, יופי של פתיחה, לחץ גבוה של ראשון לציון. הכדור מגיע לקפטן שי קונסטנטין, אחד מהמגילים הטובים ביותר בליגה הלאומית. הוא מוכשל, החלטה הנכונה של השופט, ומי שניגש לנקודה הלבנה, רועי בן שמעון, משלים צמד, 2-0 לראשון לציון, הלוהטת, שפותחת גם מצוין את המחצית השנייה. שימו לב למשחק הצירופים, שימו לב להנעת הכדור, ושימו לב לתנועה במרכז של יהודה בלאי, כמו ערן זהבי, מושך לשטח מת, מגלגל את הכדור נפלא, אז גם בלאי כובש, 3-0 לראשון לציון, כאן. חלה דעיכה משמעותית אצל ראשון לציון, ומי אם לא חוליו סזר, שחקן רכש והרבה מאוד כסף של כפר קסם עם ה-3-1 במשחק הזה. אז הכדור נעדף ומגיע למחליף נור אבדיר, שמוצא את עצמו משום מה לבד לבד מול גומלסקי השוער. 3-2 בסיום לראשון לציון. כפר שלם של נועם שואם פוגשת את קריית גת של רומן זולו. משחק שלא התעלה לרמה גבוהה, אבל כפי שלחמן אמר לאורך השידור, לכפר שלם יש שחקן אחד יחיד ומיוחד, קוראים לו יואב חוניו. שימו לב לביצוע, בתוך הדקה ה-90, חוניו מול השוער, כובש וקובע, ניצחון לכפר שלם, 1-0. הפועל כפר סבא פוגשת את קריית ים. המשחק החל בצורה פשוט נהדרת, עם הרבה מאוד מצבים, לחץ של כפר סבא, ולאחר עיבוד עדיין כפר סבא עם לחץ גבוה, עיבוד כדור של קריית ים, ו-1-0 בזכות הפועל כפר סבא משער של דניאל דרזי, תוצר מכבי חיפה. דניאל דרזי עם 1-0, רועז, שחקן השני, הפועל כפר סבא, הורחק עם פעולה לא חכמה. יופי של שחקן שראל כהן, אבל הוא לבטח ילמד. החלטה נכונה של השופט בעקבות הדחיפה הזו, כרטיס צהוב שני, וכבר בשביל...

0: שלב מוקדם מאוד, כפר סבא עם 10 שחקנים בלבד, אז קריית ים בסופו של דבר מנצלת את האירוע הזה עם השער היפה ביותר במחזור המשחקים הזה. שימו לב מה עושה ליר פרדה, שעובר את כל הגנת הפועל כפר סבא וגם יורה את הכדור לבין החיבורים, 1-1, ביצוע אדיר, ולאחר האירוע הזה אנחנו הולכים לפנדלים. אז נקפאוי הוא הגיבור הגדול, השוער של קריית ים, כי הוא כובש את הפנדל שלו, ואז עוצר את הפנדל של כפר סבא, וקריית ים מנצחת 7-6 בכדורי הכרעה. מודיעין פוגשת את מכבי יפו, וגם במשחק הזה נאלצנו להמתין 90 דקות. עירוני מודיעין הפתיע לטובה, קבוצה של ערן ססי, שיחקה כדורגל, אבל בסופו של דבר ההגנה שלה נכנעה לפעולה יוצאת מן הכלל של גיא יצחקי, שמקבל את הכדור עם הגב, מסתובב, 1-0, ניצחון למכבי יפו. ריינה של ליאור ראובן פוגשת את עפולה של ארז בנודיס. הבעיטה הזו אמנם רק מוצאת את המשקוף, אבל גם היא פוגשת את הרגל של אברהים עלי, 1-0 לזכות ריינה, שממשיכה לתקוף. ואתם מכירים את מוחמד שקר, הרבה מאוד שנים בליגת העל, העונה תהנו ממנו בליגה הלאומית, הזווית לא פשוטה, אבל שקר עם ה-2-0 לזכות ריינה. אנחנו עם חצי הגמר של גביע הטוטו, התעפיל למשחק הגמר. האם זו מכבי הרצליה או הפועל עכו? במשחק במעמד צד אחד, הצד של הפועל עכו. שימו לב מה עושה מוחמד בדארנה, מוחמד בדארנה עם ה-1-0, בזכות הפועל עכו. אדמדיה מציב בתחילת העונה, קבוצה יוצאת מן הכלל. בגביע הטוטו, בהחלט, אנחנו רואים את החגיגות, את הריקוד של אדמדיה, שפו. באמת לקבוצה הזו, זה לא משליך על משחקי הליגה, אבל עוד מעט נסביר לכם שייתכן ועכו בדרך סוף סוף לאיזה הישג, כי רטה בדקה ה-90 עם ה-1-0, עם ה-2-0 לזכות הפועל עכו, כאשר אנחנו עם הניצחון הזה, עם החגיגות של עדיה, השאר כמובן של סנקטה, אבל החגיגות של עדיה הוא בגמר גביע הטוטו, מחר המשחק בין אשדוד לבני יהודה, מי תהיה הקבוצה שתתמודד מול עכו? בואו נשמע את המאמן.
1: קל להגיד את זה אחרי ניצחון, אבל עד לפה שומעים את החגיגות מחדר ההלבשה, ובכללי נראה שיש משהו מאוד מאוד מחוייך בקבוצה שלך בשלב הזה של העונה.
2: כן, קודם כל קבוצה רעיבה. קבוצה שהיא מאוזנת מבחינת, לא, יותר מדי צעירים, אבל צעירים רעיבים, כישרונים. ראינו אותם, לא מפסיקים לרוץ, זה הכי חשוב. הייתה לנו מחצית ראשונה פחות טובה. מחצית שנייה, אני חושב שהגענו אליה בצורה טובה, ידענו לצאת למעברים, ידענו לשלוט, ידענו לנצל את המצבים שהגענו. אני מאוד שמח בשביל הילדים האלה שיהנו ויתפתחו.
3: מחצית ראשונה עשינו משחק טוב, גם הגענו קצת למצבים שהיינו צריכים לנצל אותם. מחצית שנייה עלינו קצת רדומים וידענו שהסכנות בעכו זה הכדורים הארוכים ונייחים ולא טיפלנו בזה טוב. אחרי זה המומנטום כבר קצת התהפך. ניסינו להכניס את כל הכלים שלנו התקפיים, אז בסוף כמובן שאתה גם קצת חשוף, ולצערי זה נגמר כך.
1: טוב, הליגה כבר ממש מעבר לפינה, איך אתה מרגיש עם תקופת ההכנה, איך אתה מרגיש שהקבוצה שלך מגיעה למחזור הראשון?
3: כמובן שרצינו היום לעשות אותה טובה שבוע לפני הליגה, ככה להגיע במומנטום טוב, אבל ידענו שאי אפשר לנצח כל הזמן, ואנחנו נעשה שבוע אימונים טוב ונכין את עצמנו כמו שצריך לעונה, ואני בטוח שזה יראה הרבה יותר טוב.
0: אז מחר השידור מתחיל ב-7:20, יופי של משחק, אשדוד מול בני יהודה, וכאמור, בשבוע הבא, הליגה הלאומית יוצאת לדרך ביום שלישי עם ערוץ קיבוץ ומחזור משחקים מלא. עד כאן דברנו לערב זה, תודה רבה לחמן ותודה רבה לכם עד תשומת הלב, המשך צפייה נעימה ובעזרת השם, רק צורות טובות.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: עכשיו בטימברלנד, עד 50% הנחה.

0: ריסטארט, מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12:30.
1: לייטרן באר שבע, פסטיבל ריצה, מוזיקה ואור. 9 בספטמבר, הרשמה באתר שבום.
2: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עוטפי מזון איכותי ומעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
0: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
3: מספר אחת יש רק אחד.
4: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל.
5: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
6: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין, קרממן.
7: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור, בית השקעות.
8: לזה קוראים ווין ווין, פיקדון של בנק ירושלים, גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
9: שלום וערב טוב לכם. המתנה הראשונה כילד שביקשתי מההורים שלי הייתה סל עם כדור מספוג שמוצמד בעזרת שתי מדבקות לארון בחדר שלי. שעות ארוכות העברתי במשחקי כדורסל דמיוניים, כשבכולם רציתי להיות שחקן אחד, מספר 9, מיקי ברקוביץ'. כילד מיקי סימן עבורי את התגשמות החלום. הוא ישראלי, לא גבוה מדי, לא אתלטי באופן יוצא דופן, ובכל זאת השחקן שכמותו כולנו רצינו להיות. הווינר האולטימטיבי, שפרץ את הדרך עבור הכדורסל הישראלי והביא אותו לפסגות האירופיות הגבוהות ביותר. אחריו הפציעו קטש ושפר, נדב ואפילו קספי שהגיע ל-NBA. אבל דומה שגם הם מסכימים שכמו מיקי כבר לא יהיה. כי בכל זאת עם עובדות אי אפשר להתווכח גם אחרי 25 שנים. מיקי הוא עדיין מלך ישראל.
10: חזר לברקוביץ', זורק, מביא! מיקי ברקוביץ', בשנייה האחרונה,

0: מיקי ברקוביץ' בן 60, מזל טוב ידידי, מזל טוב ילד, מה שנקרא.
1: תודה רבה לפרגון הגדול.
0: איך זה מרגיש?
1: כמו בן 30.
0: כמו בן 30?
1: לא, לא, לא, לא לסחף, אבל הגיל זה גיל, איך אבא שלי זכרונו לברכה אומר, איך אתה מרגיש? לפי תעודת זהות, אבל אני מנסה קצת לבלף את התעודת זהות שלי.
0: בשעה הקרובה נזכור חלקים גדולים מהקריירה שלך בעזרת הרבה מאוד חברים ואנשים שליוו אותך. כבר איתנו באולפן מוטי ארואסטי, החצי השני שלך, שמעון מזרחי, סוג של אבא עבורך לאורך השנים. אהלן שמעון, אהלן מוטי.
2: ערב טוב.
0: מכיוון שהתכשיט יושב כאן, אז אני אשאל אתכם ולא אותו, מה הפך אותו להיות הכי גדול, והאם הוא הכי גדול?
2: הוא הפך את עצמו להיות הכי גדול. כשאני הגעתי למכבי בשנת 69, מוטי ומיקי, הצמד חמד הזה, עוד לא היה בקבוצה הראשונה. מיקי למד אז בבית ספר שבח, ויהושע רוזין המנוח היה המורה שלו. הוא אמר שהכדור יותר מעניין אותו מכל הלימודים. אבל בסוף זה גם מסתדר, הדברים השתוו. ואז מיקי ומוטי החלטנו להעלות אותם לקבוצה הראשונה, ומאז פרחו. מיקי תמיד היה סמל ומופת לווינריות. שחקנים אחרים למדו ממנו לנהוג גם בהיגיינה האישית, בדרך לסרוך את הנעליים, באמונה, בדרך ובאימונים הקשים.
0: מה המקצוען הראשון בעצם?
2: הוא היה מקצוען בדרך שהוא התנהג, לא קשור בכלל לכסף או לדברים אחרים. דרך ההתנהלות וההתנהגות שלו הייתה של מקצוען.
0: מוטי, הוא התופעה הספורטיבית הכי גדולה שהייתה פה? סליחה שאני אומר את זה בפניך, אבל אין ברירה.
3: אני... קודם כל מזל טוב, חברי הטוב, באמת. אנחנו הולכים כבר דרך מאוד ארוכה, גם בחיים הספורטיביים שלנו וגם בחיים האישיים שלנו. ואנחנו כבר חברים מגיל 15, אז עושה את החשבון 60-15. וזה לא פשוט, לא פשוט. ואני חושב שמיקי, הגדולה שלו, בוא נגיד, מלבד הכישרון וכל הדברים האחרים שנביאים לכדורסל, היה לו את התאווה לניצחון. כאילו, אנחנו גם היינו בקבוצה הנכונה, וגם כל הזמן רצה לנצח. כאילו, מאוד היינו בדאון שהיינו מפסידים, והיינו למעלה שמנצחים, ובדרך כלל היינו מנצחים. וזה הגדולה שלו, כאילו, שחקן...
2: תמיד רצית שהכדור האחרון יהיה...

0: אוקיי, אנחנו נראה הערב עוד הרבה כדורים אחרונים שהיו אצלך בידיים, ולאלה שלא זוכרים ולאלה שלא נולדו, הנה מבט מסכם על קריירה שעברה מכפר סבא לנבדה. מיד אליהו ועד מלחה, והצליחה להדביק את מיליוני ישראלים למספר 9-1.
1: מספר 9, נאמבר 9, מיקי!

0: את סיפור הקריירה של מיקי ברקוביץ' אפשר להתחיל מהסוף. משחקו האחרון והדרך בה נפרד מכל מי שליווה אותו לאורך הקריירה הם תמצית האדם. צנוע, בעל מוסר עבודה בלתי מתפשר וצבר במלוא מובן המילה. אחד משלנו כזה.
1: אומרים שצריך לתלות את הנעליים. בסדר, נתלה אותם, אבל את כל האהבה שלכם, את כל החום והעידוד, אני לא מתכוון לתלות.
0: כמו שהיה במשחק הפרידה ועל המגרש, כך גם מחוץ עלו. נעים הליכות, מפרגן, שחקן מיוחד שכיבד את מאמניו, את חבריו לקבוצה, את יריביו, ויותר מהכל, את המשחק שכל כך אהב. הכל החל ב-17 בפברואר 1954, אז נולד בכפר סבא, באופן מקרי או לא, 9 שנים בדיוק לפני אחד, מייקל ג'ורדן שמו. והדמיון בין השניים לא נעצר בתאריך הלידה שלהם. בין אם זה המשחק בו עלה לשחק עם 38 מעלות חום. מיקי,
2: מה יהיה כשתהיה בריא?
3: וואה, לא מקנה בקבוצה של השחק נגדה.
0: או ביכולת הקלאץ' הבלתי נגמרת שלו. מם, יוד, קוף, יוד, הוא הווינר הכי גדול שהיה לנו. בארץ, באירופה, במכבי ובנבחרת. שהגיע הרגע, זה שמגדיר את המשחק, שמפריד בין הגדולים והמיוחדים באמת, לטובים ולרגילים, הוא תמיד ידע לספק את הניצוץ.
4: ברקוביץ' זורק, מבין! קשה להאמין!
3: ראינו זאת בכדורסל. יש לנו גם טיפת מזל בכדורסל. וזה מה שהיה למכבי תל אביב היום.
0: ואת אופיו כמו את משחקו, הגדירו שני מאמנים ששינו את מסלולו. זה שנתנו את ההזדמנות בקבוצה הבוגרת של הצהובים, כשהיה בן 17 בלבד.
5: אני חושב שאני חייב הרבה למיקי, אולי הוא חייב לי קצת.
0: וזה שקלט אותו בקבוצת הילדים של מכבי תל אביב.
6: מדוע דווקא ליהושע אתה בא ללחוץ את היד?
3: כי הוא גידל אותי, הוא לימד אותי הרבה מהדברים שהוא לימד אותי, ושמתי על המגרש.
0: כשהיה בן 13 בלבד, ברקוביץ' לא כל כך הסתדר בלימודים, הוא נאלץ להיעדר ממספר אימונים. מאמנו יהושע רוזין פנה להוריו, ולימים טבע את המשפט המפורסם שילווה את מספר 9 בצהוב. דרך הלימודים הוא יגיע לרמה מסוימת, אבל דרך הכדורסל הוא יהיה הטוב מכולם. וזה בדיוק מה שהוא עשה.
7: ניצחון גדול, ניצחון היסטורי.
0: ב-1971 קיבל את הצ'אנס אצל רלף. החיבור היה מיידי והביא איתו הצלחה אדירה. 6 שנים אחרי, הגיע הרגע הכי גדול של השניים. זה ששם אותנו על המפה.
7: רבותיי, הם עשו את זה. כל אחד נתן את מה שהיה לו לתת.
0: ברקוביץ' וקליין לא עצרו ברמה הקבוצתית, רק 2 עברו עד ששיתוף הפעולה הניב פירות גם ברמה הלאומית. מקום שני היסטורי באליפות אירופה, והדרך, דרך ברקוביץ'י.
8: ישראל ניצחה את יוגוסלביה 77-76.
0: ואז נשאר רק חלום אחד שלצערו ולצער כולם לא באמת הוגשם. מיקי היה במרחק פסיעה מלהפוך לשחקן הישראלי הראשון ב-NBA, אבל מכבי לא הסכימה לשחרר אותו. פספוס יחיד בקריירה עמוסה, אבל לא כזה שיגרום לו לחרטה. התארים בצהוב המשיכו להגיע, והמיתוס הלך ותפח, רק שבתום 17 שנים המכביסט הכי גדול מאז ועד היום, חיפש בית חדש.
9: זו פעם ראשונה בקריירה שלי כאשר אני מתמודד נגד עצמי כביכול, נגד מכבי תל אביב.
0: בשנותיו האחרונות עבר בראשון לציון והספיק לשתף פעולה עם חברו הטוב ביותר על המגרש ובחיים. אי אפשר לסכם קריירה כזאת בלי להגיד אפילו פעם אחת מיקי מוטי. בהמשך שיחק בהפועל ירושלים ושומו שמיים, הסמל הצהוב סיים את הדרך דווקא ביריבה האדומה והשנואה. ולמרות המעבר הבלתי נתפס, הוא הצליח להישאר קונצנזוס בכל מקום בו דרך. כי מיקי יש רק אחד.

0: זה משחק הפרידה. ניגע בכל תחנות הקריירה שלך, ויש הרבה כאלו, ככה, הכתבה תמצאת חלק מהם. בוא נלך אחורה. איך זה התחיל? מתי נולד הרצון שלך להיות כדורסלן, להגיע למכבי תל אביב?
1: אני אספר סיפור, אולי לא יודעים, אולי שמעון יודע. למזלי גם, לפני שיהושע רוזי, זיכרונו לברכה, ורלף קליין, טיפחו אותי, הייתי אצל מורה להתאמנות אחד הגדולים במדינת ישראל, בני קומפורטי. למדתי בבית ספר תל נורדו, ונמשכתי יותר לכדורגל. בבית ספר שלי למדו אורי סולימן, ירון עוז, טני כהן מינץ למד כמה דורות לפניי.
2: הוא היה גם מאמן הכושר של הכדורגל.
1: כדורגל אחר
2: מכן. של מכבי תל אביב.
1: ואז התחילו אליפויות בתי הספר, אז היו אליפויות בתי ספר, ובני לקח אותי ואמר לי, בוא תוביל את הנבחרת של בית ספר. ולא שיחקתי עוד כדורסל במסגרת מסודרת. ואז אחרי אליפות בתי הספר, עממים, אז זה עממי, והייתה אליפות בעיר הנוער. תמיד כל שנה היה אליפות בעיר הנוער של שכונות. ואז השכונה שלי עלתה לגמר, ואז אמרו לי, מיקי, בוא תשחק איתנו. אמרתי, בסדר, אני אבוא לשחק בעיר הנוער. ובאתי לעיר הנוער, וזו הייתה הפריצה הגדולה שלי. ושבוע לאחר מכן, במקום לעלות על קו 5 מהבית שלי, צפונה, לאוסישקין, עליתי על קו 61 לשוק בצלה, למכבי תל אביב. וזה, אני חושב, מפתח להצלחה שלי.
0: עצם זה שעלית על אוטובוס, היום אני כבר לא מכיר שחקנים ברגע לפני פריצה שעולים על אוטובוסים. זה כבר אומר משהו. אבל כילד, נגיד, אתה זוכר את עצמך שומע את מכבי ברדיו, מתחבר לדבר הזה?
1: מאוד. יהושע רוזין קיבל אותי בזרועות פתוחות במכבי תל אביב, ואני זוכר משפט שהוא אמר לי, אתה ילד פלא, תיזהר שלא ילך פלא, וישאר רק הילד. הלכתי הביתה עם המשפט הזה, לקח לי איזה חודש רק ללמוד למה התכוון המשורר, ואז אבא שלי היה ימאי, והיה נוסע לארצות הברית באונייה מולדת, בצים. וחזר מאחד המסעות, והביא לי מתנה טרנזיסטור כזה קטן, ואז בימי חמישי גם שיחקו מכבי תל אביב באצטדיון הפתוח, ביד אליהו. ואז אני יושב בלילה, ביום חמישי בערב, אני שומע את הטרנזיסטור, ואימא שלי אומרת, מיקי, יש מחר בית ספר, מה אתה שומע? אמרתי, אימא, אני שומע משחק של מכבי תל אביב. אני פעם יגיע ואני אהיה שחקן חמישייה במכבי תל אביב. וככה התחיל החלום.
0: וההורים תמכו בחלום הזה?
1: בתחילת הדרך לא. בתחילת הדרך ההורים דחפו לכיוון של לימודים, יותר להשקיע בלימודים, ואני, אז בתקופה שלנו שחקנו בשכונה, שחקתי במגרש ברית מכבי עתיד, אני לא יודע מישהו שמע, אבל הכירו את המגרש הזה.
2: מקביל לרחוב דיזינגוף, מאחורי.
1: נכון, נכון.
2: של
1: המשטרה. כן, ושם הייתי, ההורים שלי היה להם חנות בדיזנגוף, ואבא שלי ואמא שלי יוצאים בארבע לחנות, עד שבע. אמא שלי הייתה, הייתי גר בקומת קרקע, סיפור מהחיים. נועלת אותי שאני לא יצא, שאני אלמד, שאני אעשה את השיעורים. ואז אמא שלי, הידעתי שבשבע הם סוגרים את החנות באים, פתחתי את כל הספרים, אבל בהפסקה בין ארבע לשבע, הייתי קופץ מהמרפסת, קומה הקרקע, הולך לברית מכבי עתיד, ברבע לשבע חוזר חזרה, פותח את הספרים, למדת מיקי? כן, לך שחק קצת. והייתי עוד פעם הולך למקרה של
0: שחק. שמעון, ראית המון שחקני נוער וחבר'ה צעירים בדרך רגע לפני. מתי הבנת שפה מדובר במשהו אחר?
2: ברגע שראיתי את התנועות שלו, את ההתייחסות שלו והכל, לי לא היה שום מיסוס שהם היו צריכים לעלות לקבוצה הראשונה, וכמובן שיהושע המנוח תמך בעניין הזה, וגם רלף לאחר מכן. אבל עם מיקי, אתה יודע, היו הרבה מאוד תחנות בדרך. הראית קודם את וירטון.
0: נגיע אליהם, אבל אני רוצה להישאר בגיל הנוער. הנה אחד שככה מכיר את ההתפתחות שלך, אתה מכיר אותו מצוין, אריה דוידסקו.
3: הלו. אני מכיר את מיקי יותר
0: מ-45
3: שנה. וזכור לי שהיה איזה כימוס לראות ילדים כישרונים. מישהו שאל אותו מהחבר'ה שהיינו שם, מי אתה? מיקי ברקוביץ. ואני שואל אותו, למה אתה רוצה לשחק כדורסל? אז הוא אומר, קודם כל אני אוהב את המשחק, ואני רוצה להיות גאווה של ההורים שלי. אני ראיתי בו יכולת להעביר את המילה בביצוע. תוך כדי המבחן ביקשו ממנו במילה, תעשה את ככה, או תתכדרר, או תעשה ככה. והמילים האלו הפכו לביצוע טכני

ברמה, בשביל הגיל שלו, רמה גבוהה. מיקי זה השחקן הראשון בעולם שעבד במכשירים לחיזוק

0: אני מכיר את קורבלן, מכיר את כל השחקנים הגדולים. מה שהיה למיקי, אני לא זוכר או לא יודע שיש להם שום.
1: אחד בשביל שלי, אחד בשביל עדי.
2: כן, אז רואי וניב עוד לא היו. אבל יש לו נדבך מאוד מאוד...
1: מוטי, אתה זוכר את האימונים האלו?
3: שאלה.
1: היו גם שקי חול, נכון? האגדה ככה מספרת.
3: לא במכבי,
2: נבחרת
1: הנוער. מעילי חול, נכון?
3: כן.
1: מה זה אומר?
3: נבחרת הנוער.
2: דודסקו, לא היו משקולות אז. דודסקו באחד האימונים של נבחרת הנוער, שלח אותנו הביתה ללכת לרפד ולמלות שקי חול, ולתפור אותם, ולבוא עם שקי חול על הגב לאימון הבא. וכך עשינו. באנו לאימונים עם שקי חול על הגב.
1: תחזיר אותי לאימונים יחד עם מיקי, איך זה נראה?
3: נבחרת הנוער?
1: בכלל, האימונים, אז מדברים, וגם שימון דיבר על המקצוענות שלו, על המקצועיות, על ההכנה. איך נראה אימוני מיקי?
3: תראה, אנחנו התחלנו בעצם את הקריירה ביחד בנבחרת הנערים. מיקי כבר היה כוכב גדול. אני באתי כאילו אחר כך, ונבחרת קדטים התחלנו להתאמן לקראת גוריציה בגיל 16-17, ולאחר מכן המשכנו לנבחרת הנוער. ואין ספק שכל אורך הדרך מיקי היה המוביל כאילו בקבוצה או בנבחרת ולא משנה איפה שהיינו. וכבר אז הוא נחשב לכוכב גדול נבחרת הנוער, נבחרת נערים, נבחרת ישראל לאחר מכן, כל הדברים האלה. שמע, זיכרונות יש בלי סוף, אני יכול לספר, אתה יודע, זה כאילו הקריירה שלנו.
1: בוא נלך לזיכרון אולי, אם אנחנו כבר מדברים על ימי הולדת, יום הולדת 23 זה היה? צייסקה, 77.
2: וירטון.
3: כן.
1: תחזירו אותי ליום הזה.
3: שימון עם הזיכרון היותר חזק בין כל השלישייה הזאת.
1: היום הולדת של מיקי, אבל הזיכרון הוא של שימון, זה יפה.
4: כן, מה שהיה זה ש... כמו, אני לא רוצה לחזור להיסטוריה, אבל נקבעו שני משחקים. אחד נגד ספרטק ברנו מצ'כיה, ואחד נגד צייסקה, שניהם בבלגיה. שלקח על עצמו חברי הטוב ליאון ונדל לארגן את זה. אחד נגד הצ'כים היה בווילבורד, עיירה סמוכה לבריסל. ניצחנו את המשחק הזה, גומלסקי בא לראות את המשחק, ריגל אחרינו. כעבור יומיים, חמש אחרי הצהריים, אנחנו בווירטון.
2: איזה מלון, עיירה
4: נידחת לא רחוק מלוקסמבורג, ועל זה אני מוכרח לספר לך אחר כך. אפיזודה קטנה, חמש אחרי הצהריים, אנחנו יושבים בתדריך במלון, שזה היה יותר אכסניה ממלון, ורלף קליין המנוח נותן תדריך, תדריך שלו היה שש מילים, תלכו ותעשו את זה, אבל בין לבין גם הייתה עוגת יום הולדת למיקי. עכשיו, למה אני אומר לך, הערה נידחת?
1: השקיעו בך יפה, הוגעתם הולדת.
2: כן,
1: איזה פולוס.
4: היה מדהים, האירוע והעיתוי. ולאחר מכן, היו הרבה עיתונאים ישראלים. היה משה לרר המנוח, ועוד עיתונאים ישראלים אחרים. לא היה להם איפה לדווח על התוצאה. לא היו טלפונים ניידים, לא הייתה מברקה, לא היה שום דבר. אמרו, המקום היחידי הוא בלוקסמבורג. שלג יורד, היה חברי גם אז אמנון שליין, ונסענו עם משה לרר ועוד רפי נהיין, נדמה לי עוד מישהו.
3: ישראל פז.
4: נסענו, ישראל פז המנוח, ללוקסמבורג. באים לסניף הדואר, סגור. 11 בלילה, מי יפתח? כל העיירה, 100 אנשים. דופקים מדלת לדלת, עד שהגענו לבית שמנהל סניף הדואר. עם הפיג'אמה הבאנו אותו.
1: בנה, זה פתח, לא אמיתי הסיפורים האלה, זה מדהים.
4: פתח את הדואר, והעיתונאים שלחו טלקס למערכות העיתונים עם הסנסציה הגדולה הזו.
1: תשמע, אם ככה נראה הטלקס, אתה יודע.
2: קיבלנו גם בונוס.
1: מה היה הבונוס?
4: לונדון.
2: לונדון. נצרנו, אגב, מניצחון על צ'סקה, נסענו ללונדון, למלון, ושהיינו 3-4 ימים בלונדון.
1: ידעתם מה זה עושה בארץ, המשחק הזה? הבנתם שם?
4: מה, ראינו מה קרה בכיכר העיר?
2: כיכר מלכי ישראל. ראינו, אבל לא תיארנו לעצמנו עד שהגענו ארצה, ואז הייתה כל השמחה הגדולה.
1: חבר אותי לגמר מול ורזה.
2: בלגרד.
1: כן?
2: כן. אני זוכר גם, הגענו לגמר גם אחרי... מאבקים מול ורזה לאורך כל הדרך. וכשהגענו לשם, אני זוכר את רלף קליין, זיכרונו לברכה, בחדר הלבשה, אמר, חבר'ה, ורזה זה עיירה נידחת, קטנה, אחרי מילאנו, רחוב אחד,

0: 100% מוכרים שם נעליים. אם יקחו את אליפות אירופה, יקרו למחרת העיתון ויזרקו, יעטפו את הדגים ויזרקו את זה לים. אבל אם אתם תיקחו את אליפות אירופה, תיכנסו לדפי ההיסטוריה של מכבי תל אביב ושל מדינת ישראל.
1: רגליים רעדו, אתה, אנחנו שומעים המון על ספורטאים, היום אומרים, רגליים רעדו להם, החבר'ה מהכדורגל לא עולים. לא היה את הדבר הזה, הייתם הראשונים שעשו את זה.
2: ממש לא.
0: תמיד השחייה הראשונה זה הזיכרון הכי טוב והמתוק ביותר.
1: לא, אני שואל על הלפני, איך מגיעים ואיך מתעלים ברגע האמת? ברמות האלה שיש ציפיות, אתה יודע, יש שם כל כך הרבה תירוצים לספורטאים, הציפיות היו מוגזמות, התקשורת הלחיצה, פה ישבה מדינה על הכתפיים שלכם.
3: הרגשנו שמדינה שלמה מאחורינו, אתה צריך ללכת ולנבור בספרי ההיסטוריה, ואז תראה, זה היה חג פסח, הבאנו איתנו מצות, זו הייתה הטיסה הראשונה שמטוס אל על נחת אי פעם בבלגרד, וגם ג'מבו, שאז לא יכלו מטוסים גדולים לנחות. אנחנו נחתנו, ביום המשחק הגיעו 5 טיסות ישירות, תל אביב, בלגרד, וחזרו אחרי המשחק ארצה.
0: אני חושב ששנת 77...
3: אנחנו נשארנו יום שישי, שבת, חזרנו מוצאי שבת.
0: שנת 77 זה שנת הפריצה של מועדון הכדורסל מכבי תל אביב, כן. וזו השנה שנתנה גם ביטחון למערכת ולשחקנים, שאפשר באמת
2: לכוון גבוה.
0: לכוון גבוה מאוד.
1: ואחת מהאגדות שפגשת במשחק הזה, ובכלל לאורך הקריירה שלך, דינו מניגין.
0: הוא היה הפחד שלנו, אני חושב, של כל הקבוצה. הכרנו גם את דינו מאליפויות אירופה, מנבחרת איטליה, והוא היה שחקן, אני חושב, הדומיננטי באירופה בתקופה ההיא.
1: זה הזמן לתרגם לו את זה גם לאנגלית. הלו, דינו מניגין.
4: שלום, דינו מניגין.
5: How are you?
4: שלום, שלום לכולם, מה שלומך? בסדר גמור, תודה רבה. מצטער שלא יכולתי להבין את כל מה שאמרתם, כי...
5: מיקי will translate you.
4: מיקי, תרגם לך.
5: היי, מיקי.
0: היי, how are you? We talk last 2 weeks ago.
4: מה שלומך? דיברנו לפני שבועיים על ההיסטוריה שלנו. הדברים שקרו לנו. ודינו אמר לי, מזל טוב, מיקי. תודה, דינו.
5: אנחנו
4: מדברים על הגמר של 77. ספר לנו את הצד שלך בסיפור, ורזה מכבי תל אביב.
3: 77.
4: 77, 78. מספר הקסם. זה זיכרון נהדר, לצערי הפסדנו. אבל במשחק ההוא מכבי שיחקו הרבה יותר טוב מאיתנו. אמרתי את זה פעמים רבות, כשנכנסנו לעולם ועלינו למגרש, מה שהפתיע אותי שכל העולם היה צהוב, מלא באוהדים של מכבי. זה מה שהפתיע אותי, מאוד, אבל הרבה יותר הפתיע אותי שהפסדנו, זאת הייתה סנסציה ענקית, ואז הייתם חברים או אויבים?
5: לא, לא, לא, לא,
4: לא אויבים, עולם הספורט, אף אחד הוא לא אויב. היינו רק יריבים. ההיסטוריה שלי עם מכבי הולכת עד לעונת 66-67, כששיחקנו במגרש פתוח בגמר גביע המחזיקות. מאז כל שנה הגעתי או עם הנבחרת, או עם ורזה, או עם אילנו. כל שנה התמודדנו מחדש. אפילו נגד נבחרת ישראל, או נגד מכבי. אפילו בגמרים, אז אנחנו לא אויבים. למזלנו, היו לנו הרבה הזדמנויות לשבת, לדבר ביחד. לפעמים אפילו אחרי משחקים, אז זה היה דבר נהדר בשבילנו. אתה יכול להגיד שמיקי הוא השחקן הישראלי הכי גדול בכל הזמנים? עכשיו בטוח אפשר להגיד שהוא היה אחד הכי טובים. אפשר לשכוח את טל ברודי, אחרים. מיקי תמיד היה בחור עם אישיות מיוחדת, בן אדם נהדר, אף פעם לא היה שחקן מלוכלך, תמיד היה ישר, ספורטיבי, הוא היה קלאי מצוין, רץ למתפרצות, ריבאונדר, אחד היריבים הכי קשים בקריירה שלי. בטוח שבעמדה שלו הוא היה אחד הגדולים, אולי הכי גדול אי פעם.
5: דינו מניגין,
4: תודה רבה שהצטרפת אלינו. היה לי לעונג, תמיד כיף. חיבוק גדול למיקי ולכולם. תודה רבה, דינו. שמור על עצמך.
1: כבר בן 60, אנשים לא מאמינים שאתה בן 60.
0: גם אני לא מאמין, אבל...

0: אני רוצה באמת, אני רוצה להגיד משפט, אני חושב שבלי האנשים האלה...
1: תסתכל על הנכדים שלך, סתם.
0: אני חושב שבלי מוטי ובלי שימון ובלי מועדון הכדורסל מכבי תל אביב, לא הייתי מגיע לאן שהגעתי.
2: ונזכיר כמובן את שמלוק ורלף ורוזין, באמת הרבה שמות.
0: וגם השחקנים וסילבר ואולסי וטל, טל היה מודל לחיקוי עבורי בתור ילד. אני חושב שזה ספורט קבוצתי, זה לא ספורט אישי.
2: מצטרף אלינו אלי סער, פרשן הכדורסל, לא בכובע אחר כפרשן כדורסל, אלא כאוהד, כילד, מה היה מיקי בשבילך?
3: אנקדוטה ממיקי, יש לו רעיון, היה לו רעיון גדול בשנת 86, בסוף שבוע, אחרי עוד אליפות, אחרי זה הוצא לניצחון עם אליצור נתניה. מיקי אמר, כשאני אגיע לגיל 60, אני אסתובב סביב, אז קראו לזה חלה ספורט יד אליהו, לפני נוקיה, ואז מכבי יקראו לי בדקה האחרונה, ואני אכנס ויקלע את הנקודות
2: האחרונות. שימון,
0: בשנייה האחרונה.
2: יש לי את האפשרות, הוא כבר בן 60, זה הזמן לממש את ההבטחה.
3: עכשיו, יצא לי לפני שנה וחצי לשחק במשחק צדקה עם מיקי, תאמין לי, רסקה, בירושלים שיחקנו, הוא שיחק כמו שהוא בגיל 32, תאמין לי, לא מחזיק כדור, יוצא מחסימות, אין, אני הייתי מחזיר אותו.
1: שהוא התכונן למשחק הזה חודש קודם, כמו שאני מכיר.
0: זה נכון, שימון.
2: אלי, אנחנו מדברים הרבה על מיקי, אבל זה מיקי ומוטי, זה סוג של צמד. עד כמה מיקי חייב חלק גדול מהקריירה שלו, גם לאיש שיושב לידו.
0: הרבה.
3: תשמע, מכבי אז ניסתה לחכות את הסגנון של ריאל מדריד. ריאל מדריד הייתה טסה למתפרצות. מיקי היה מה שנקרא הציפור של מכבי, היה מישהו שצריך למסור לו את הכדורים. גם בסל המפורסם הוא עם סינודין לבולוניה, זה מוטי מוציא את הכדור ומיקי רץ, והוא יודע ממש, אתה יודע, אחד יודע למסור ואחד יודע לתפוס את הכדורים. והיו כל כך הרבה סלים בפאסט ברייק, עד שהגיע ארל וויליאמס, אני זוכר את כל הסיפורים, והוא לא אהב את זה כל כך שמוטי כל הזמן מוסר למיקי, ואתה יודע, הוא לקח ריבה, ואז פתאום שאלו, למה התוצאות של מכבי נמוכות? מה קרה? 70-69, או לא מביסים קבוצות? ארל אמר, רגע, מה כל הכדורים הולכים למיקי? בוא נשחק רגע לאט, אני רוצה שיהיה התקפה מסודרת, שהכדור יגיע אליי. אבל ארל היה גם גדול, זה היה השנים הגדולות גדולות של מכבי, שבוא נאמר, זה היה תבנית נוף ילדותנו. יום חמישי, מכבי באירופה, מגיע לגמר, לא מגיע לגמר, אבל אז היה גם את המושג חורף חם.
2: נכון.
3: היום אנחנו מתגעגעים לחורף קר, מה שנקרא, אבל אז היה את המושג חורף חם, והיה את המשחק המפורסם עם אספו טור. מכבי, אם המפסידה היא לא עולה לבית הגמר גביע אירופה, זה עניין של המון כסף, עניין של מסורת. ארל וויליאמס בא ודופק פולו דנק אדיר 20 שניות לסיום, והמסורת כאילו נמשכה עד...
2: שימון, כמה חסרה לך בעצם המסורת הזו של ימי חמישי של פעם, שהמדינה השלמה ישבה וראתה? אתה יודע, היום זה הפך להיות הרבה יותר עסקי, ואתה מכיר את מכבי של פעם ומכבי של היום. אתה שומע היום את הסיפורים הללו, נזכר באותם ימים, האנשים, אין מה לעשות, זה לא אותו דבר.
1: לא יודע למה צריך לעשות... הבדלים, אבל קודם כל אני רוצה להעיר לך.
2: כי יש הבדלים עצומים. אתה שומע שמיקי היה מגיע לאימונים באוטובוס, והיו מתאמנים עם רצועות, והכל, אתה יודע, וישנתם באכסניה, והעברתם את האידיאל לעיתון דרך, בלוקסמבורג, הערתם את הפקיד דואר.
1: אז היום יש גם פלאפונים ולוויינים, וכל מה שקשור בזה. אגב, אני מוכרח לומר לך משהו.
2: אתה לא מתגעגע לתקופה הזאת ל...
1: לגבי מה שאמר מיקי, לגבי ורזה. תדע לך שבאותם ימים, הכדורסל האיטלקי היה הכי חזק בעיירות קטנות. ורזה, קנטו, בולוניה. שם היה הכדורסל האמיתי. עכשיו לגבי מה שאתה שואל. המסורת הזאת של ימי חמישי נמשכת. נכון שהיום יש עוד קבוצות שמשחקות...
2: יש עוד ערוצי טלוויזיה, אתה יודע, רייטינג זה לא מה שהיה פעם, מדינה, היה 100% רייטינג.
4: אז כזה היה שידור.
2: ערוץ אחד בעצם שלנו. זה מה שאומרים, ערוץ אחד
1: היה חלק מבני. אז היה רק ערוץ אחד.
2: ערוץ אחד גם בנה, עזר לכם לבנות את המותג.
1: ואנחנו בנינו אותו. זה היה הפריה הדדית.
0: נכון.
3: שמעון סיפר שבשנת 86, הזכויות שידור של מכבי רסקה נמכרו ב$35,000 לעונה. היום אתה לא יכול להשיג משחק אולי ליגה הראשונה.
0: אבל הביאו זר ב$15,000.
3: בסדר, אבל מכבי שמרה על הדבר הזה. ואני זוכר גם, אתה יודע, שהיינו יושבים בבית ומתעצבנים, כי אתה יודע, פתאום... באמצע המחצית הראשונה, פתאום המחוק של החדשות של 9, אתה מבין? היו קוטעים את המשחק, דבר שנשמע לך הזוי היום, היו קוטעים את החצי הראשון לחדשות.
2: מוטי, ואולי חלק מהחיבור הזה של העם, העובדה שהיה ערוץ אחד באמת, ולא הרבה ערוצים, ולא היו הרבה אלטרנטיבות וכו', זה גם עובדה שהכוכבים של מכבי היו צברים. מיקי ומוטי,
0: שוקי,
2: זה אין מה לעשות. נכון שהעולם השתנה, ובוסמן ושימון עכשיו יסביר לי שככה זה עובד בכל אירופה, ונכון, אבל עדיין החיבור היה לחבר'ה שהם משלנו, של ההוא שלמד בשבח, וזה אני מכיר אותו מהשכונה, והוא מכפר סבא.
5: תראה, אני, מיקי ואני שחקנו קרוב ל-15 שנה בקבוצה הבוגרת, בקבוצה אחת, כאילו. בוא נגיד 50-60% מהזמן הכדור נמצא.

0: או אצל מיקי. ולקהל יש איזו התחברות מסוימת לשני צברים. הזדהות מסוימת לשני צברים, כאילו מיקי ומוטי. וכמו ששימון אמר, היה רק ערוץ אחד, ואתה יודע, ההזדהות הייתה אחרת. כאילו, זה לא באנו מאיזשהו מקום שבאמצע, לא יודע, אנחנו נולדנו במכבי, שחקנו במכבי, עשינו את כל הקריירה שלנו במכבי.
1: אתם שומעים, נגיד, אפילו היום עדיין ברחוב את האנשים שאומרים, חסר לנו מכבי של פעם?
0: גם יש את הדברים האלה. חסר לנו, אבל המדינה השתנתה, הכל השתנה, זה לא שמכבי השתנתה והכל המדינה נעצרה ו...
2: צריך להגיד לך שני דברים.
3: היה
0: יריבויות, זאת אומרת... כן, היה
1: יריבויות עצומות. יריבויות ספורטיביות יש, פנתנאי זה עדיין יריבות גדולה עם מכבי היום.
3: כן, אבל שחקנים. מכבי הלכה לשחק נגד ריאל מדריד, הלכה נגד קורבלן ובראבן ושרביה, כי ידעת. הולכים נגד ורזה.
1: הייתה זהות, לזה אתה מתכוון.
0: המון שחקנים שיחקו לאור זמן בקבוצה אחת.
3: כל שנה חיכית להתמודדויות האלה, אתה מבין, לברצלונה
4: שבאה עם אפי. גם השחקנים חיזוק שיחקו תקופות של 7-8 אפילו 9 שנים באותה קבוצה. היום
2: אני רוצה לומר לך שני דברים. דבר ראשון, ב-69 כשבאנו לנהל את מכבי, קבענו לנו מטרה לדמות לריאל מדריד. באמת, ריאל מדריד אז היה מועדון פאר באירופה, ואנחנו רצינו להגיע לזה, ואני יכול להגיד לזכותנו שלא לקח הרבה, 8 שנים, וזכינו בגביע אירופה הראשון, ולאחר מכן גם היה שטרסבורג, ואתה זוכר גם את בלגרד, את הכדור הגורלי, אז היו שני שופטים, ון ויליגי ההולנדי, וטרנר, שהיה חתן, כאילו הרוס של ביתו של סטנקוביץ', ששרק נגד לוס סילבר צעדים, שלא היו ולא נבראו.
1: זה עדיין צובט לשימון.
2: נכון? 78-77, זה מספר הפלא, אבל...
0: לקחנו גם גביע
4: בן יבשתי.
2: הבן יבשתי, שימון. אז זכינו ב4 גביעים.
1: רודי דמיקו היה בן יבשתי.
2: רודי דמיקו. כל משחק היינו מנצחים בנקודה, והחבר'ה האלה יגידו לך ששוקי אז היה גר ברחוב דיזינגוף, מעל חנות כלי זמר, בדירה מאוד קטנה, 2.5 חדרים. יום אחד הם באו, אמרו לי, שימון, אנחנו רוצים להתכנס. התכנסנו ב2:00. מה? אמרו, רודי לא מחזיק אותנו מספיק חזק. צריך לפטר אותו.
1: היום, זה היה כותרות בעיתונים, מרד שחקני.
2: לא ידעו, אף אחד לא ידע את זה.
1: זה הימים, ברור.
2: מתי מעט ידעו, שמלו, קני, אולי אריה ברנוביץ', אמרנו, אף אחד לא מפוטר, וממשיכים את העונה, זכינו ב... כל 4 התארים.
1: והוא לא המשיך שנה אחרי זה.
4: רגע, לא, אני רוצה להוסיף רק שלגבי רודי דמיקו, היינו בגמר, ישיבה אחרונה לפני משחק, הגמר, וניצחנו כל משחק, בנקודה, 2 נקודות, נקודה 2, ואז שמלוק נשען עליי בישיבת הקבוצה ואומר לי, דמיקו, מזליקו, תן לי עוד משחק אחד. וכך היה, ניצחנו בנקודה. לא? ניצחנו בנקודה.
1: דבר איתי על הסלים האחרונים. זה הרי בעצם בסמל שלך, הדבר שהכי מזוהה איתך, הרגעים האחרונים, לקחת את הכדור שכבר קבוצות היריבות יודעות לכולם, ברור, לשדר בטלוויזיה ברור, לקהל ברור, ליריבה ברור, זה ילך אליך, ובכל זאת אתה לוקח ולא מחטיא.
4: תראה, אני חושב שזה מבחינה מנטלית ומבחינת ריכוז משחק, הייתי ב-100% כל משחק, ואיך אני אומר, אפילו אם הייתי עומד על קו עונשין ו-11,000 צועקים נגדי, אני כאילו באימון בוקר זורק את הכדור.
1: לא שומע, לא רואה כלום?
4: לא השפיע עליי. לא השפיע, לא השפיע, אבל...
3: שרלף עליו השלום, נתן לו את הכדור האחרון. ואיך שהוא הכתיב, הכדור נופל אליך בשנייה האחרונה נגד הפועל רמת גן, ואתה קולע, אתה מבין?
4: זה יד אלוהים כבר.
1: זה מיקי מזליקי.
0: אני חייב לספר את הסיפור של גביע של 81, ואתה רואה את המסירה שלי של מיקי.
4: שטרסבורג.
0: היה טיימאוט שטרסבורג, היה טיימאוט, ורלף זיכרונו לברכה היה מאמן. ואז רב מדבר.
2: כדור האוט המפורסם.
0: כן, רגע, מיקי בא אליי.
4: אני בא למוטי, תקשיב. מוקי,
0: שכח מה שרלף אמר. תשים לב, אני בורח, תן את המסירה ואנחנו מנצחים את המשחק. שכח מה שרלף אמר.
1: גדול.
0: שכח.
1: טוב, נדבר על זה עוד בהמשך. דיברנו על זה שבעצם הדבקת אתה וגם עוד...
2: רגע, הוא לא מספר לך את האפיזוד העיקרי.
1: ש?
2: הוא היה הקפטן. כן. כל הקהל פרץ למגרש, הוא והוא ברחו.
1: בחדר בשער. זיסמן. זיסמן, הרים את הגביע.
4: כן.
1: ג'ימבו ברח.
2: ג'ימבו היה, כן, והוא ברח. והיה...
4: זיסמן, שמולי נשאר לבד.
2: בוסנל הצרפתי, יושב ראש פיבה אירופה. הוא בעצמו פחד, לקח את הגביע, זרק אותו לזיסמן וברח.
1: אבא שלי אחרי זה, אגב, בברסי, אני זוכר אותך, עולה על שולחן המזכירות, מבקש מהקהל לצאת החוצה. זאת אומרת, גם בשנות ה-2000 זה עוד קרה.

0: הדברים הללו. כאמור, דיברנו על זה שהדבקתם מדינה שלמה למסך. הנה עוד אוהד שרוף שלא יכול לשכוח מיקי.
1: מזל טוב, מיקי. מר ברקוביץ' היקר, צריך להגיד, בכבוד ענק והנערץ באדם, ותודה רבה לך על כל השנים ועל כל המשחקים ועל כל הניצחונות ברגעים האחרונים ועל כל האליפויות ועל כל הגביעים ועל הגזירת רשתות ועל כל מה שעשית. וביקשו ממני לספר סיפור של מה זה מיקי ברקוביץ' בשבילך, ואני לא יודע אם אתה זוכר את זה, אבל נפגשנו. אני הייתי ילד מאוד מאוד קטן, בית ספר יסודי, אני חושב, באתי הביתה, זרקתי את התיק, הרמתי את הראש, מיקי ברקוביץ' אצלי בחדר, יושב על המיטה, הכרת את דוד שלי שלמדתם ביחד, ביסודי, בבית ספר, ורצית לבדוק מתפרות שיעשו את אופנת פוינט 9, הידועה פוינט 9, ונסעתם, ונסענו, אני הייתי איתכם באוטו ביחד, לכל מיני מתפרות בצפון, לבדוק מי יתפור ומי יגזור ומי ככה, וגופיות ומכנסיים והגרביים. והיה כיף ענק, לא כמו הניצחונות הגדולים שנתת, אבל זה מה שאני זוכר. ומזל טוב ענק, ובהצלחה בהכל.
0: תשמע, בשבילו זה חוויית חיים, עמדת פה, לא הבנת על מה הוא מדבר בכלל.
2: לא, אני לא זוכר את האירוע, את האירוע הזה, אבל נפגשנו מספר פעמים, ואני יודע שאוהד מכבי תל אביב מושבע, שבא למשחקים.
0: הוא הזכיר את פוינט 9, מגיל צעיר נמשכת מאוד לעסקים, נכון?
2: כן, אני גם כאחד...
0: יש איזושהי השקה בין היכולות שלך כשחקן לבין הרצון שלך, הרעב שלך לעסקים? יש דמיון בין הדברים האלה?
2: אולי זה מהבית גם, כשבתור ילד הייתי גם עוזר להורים שלי, היה להם חנות בדיזנגוף, והייתי עוזר להם בלהכין את החנות למכור ולסדר, אבל הייתי יושב בבודד שגם מתעסק, ברור שהכדורסל זה האהבה שלי וההשקעה שלי הכי גדולה, אבל מעבר לזה, במקביל, התעסקתי בעסקים, פוינט 9, חנויות ספורט.
0: כמו שבתחילת הדרך ניסית להיות בכדורסל בתפקיד ניהולי עם רמת השרון, ניסית לבנות איזשהו פרויקט ויצאת מזה.
2: קודם כל, זה הייתה נחיתה רכה מבחינתי, אחרי כל התהילה וכל הכדורסל המקצועני וכל החוויות היפות שעברתי, בזאת שהלכתי לכדורסל כמנהל מקצועי, זה הייתה נחיתה רכה, לא התנתקתי לגמרי מהכדורסל.
0: חשבת להיות מאמן נגיד? או שזה לא עניין אותך? למה?
2: ממש לא. כי מאמן זה כמו שחקן, לבוא לאימון בוקר ולמון לאימון אחר הצהריים. כמנהל מקצועי, אני אוהב את זה עד היום. זה לקחת קבוצה, לבנות קבוצה, לבחור את השחקנים הזרים, לשבת על תקציבים, להיות במסע ומתן עם סוכנים. ועברתי כמה קבוצות, עברתי ברעננה, הייתי מנהל מקצועי בנהריה.
0: נכון.
2: ולאחר מכן הייתי בעלי קבוצה ברמת השרון, 5 שנים.
0: ולא היית במכבי תל אביב. שמעון, אפשר לשים את האצבע, למה בעצם מיקי הגדול, באמת סמל הקבוצה, לא מצא את מקומו במכבי, בתפקיד כזה או אחר, הוא לא רצה להיות מאמן, אבל בתפקיד ניהולי, ג'נרל מנג'ר, you name it.
3: תראה, קודם כל מיקי צעיר, עוד רק חצי הדרך. אז ימים עוד יגידו ו...
0: אבל זה פספוס שמכבי לא ידע לקחת אותו ניהולי.
3: יכול להיות שיש כאן מין סוג של החמצה, ואני חוזר ואומר, אנחנו, מיקי הוא בוודאי צעיר, וימים יגידו.
0: כן. מיקי, אותך מעניין? לחזור לכדורסל?
2: קודם כל...
0: למדנו שמחרת על אהוד ברק 5 דירות,
2: לא,
0: אז...
2: לא מחרתי שום דבר, לא. הוא קנה, הוא קנה, הוא קנה. רכש, הוא רכש, אבל... תשמע, מכבי תל אביב זה...
4: רק 5.
0: רק 5 הוא קנה, רק 5. פשוט לא נשארו עוד כנראה בבניין.
2: מכבי זה הבית שלי, שם גדלתי מגיל צעיר, אני ומוטי.
0: ואתה רואה את הרצון הזה? יש לך את הרצון לעשות את הקלוז'ר מתישהו, להגיע שם לאיזה תפקיד?
2: בואי נגיד שאני הייתי שמח, אם הייתי מקבל הצעה, להצטרף למערכת המשומנת כמו מכבי תל אביב, ובתפקיד שיכול להשפיע.
5: מיקי, לא ניסו במהלך השנים לנצל את השם הגדול שצברת להיות נגיד איזה שר ספורט, או להיכנס, אתה יודע, ניסו, הרי הליכוד ניסה להכניס בזמנו, להכניס את ברודי. לכל מיני, נבחר, גם בפריימר הזה, אף אחד לא ניסה לנצל את המעמד ואת השם שצברת, אתה יודע, הרי יש לך חברים ביוגוסלביה שניהו שרי ספורט, יש לך חברים במקומות אחרים באירופה, קיצ'נוביץ'.
2: נכון.
5: לא ניסית אולי יותר לקפוץ על התחום הזה?
2: דווקא אני לא אוהב את הפוליטיקה, אני יותר אוהב את המעשי, לעשות ולבחור ולתרום למערכת, למועדון, מאשר לגשת לפוליטיקה. כי מצד אחד, יכול להיות שאני גם יכול להשפיע, אני מרגיש את זה גם ברחוב, כי ילדים באים ושואלים אותי, הורים באים אליי למשרד ומתייעצים בי ושואלים מה, איך הילד ומה אפשר לתרום לילד ואיך לעזור לילד. אני מעביר את הניסיון שלי, מנסה להעביר להורים או לדור ההמשך, אבל הכדוסה זה זורם לי בדם ואני אוהב את זה, והיום בזכות ניב ובזכות גם רואי לשעבר, אני עוד מעורה בכדוסל, הולך כמעט לכל משחק לראות בליגת העל, מכיר את השחקנים, וזה חלק מהחיים שלי של... אני אקח את זה איתי עד סוף חיי.
0: כבר בן 60, אנשים לא מאמינים שאתה בן 60.
2: גם אני לא מאמין, אבל אני רוצה באמת, אני רוצה להגיד משפט, אני חושב שבלי האנשים
3: האלה... תסתכל על הנכדים שלך, סתם.
2: אני חושב שבלי מוטי ובלי שימון ובלי מועדון הכדורסל מכבי תל אביב, לא הייתי מגיע לאן שהגעתי.
0: נזכיר כמובן את שמלוק ורלף ורוזין, באמת הרבה שמות.
2: וגם השחקנים.

0: וסילבר ואולסי וטל. טל היה מודל חיקוי, מודל לחיקוי עבורי בתור ילד. אני חושב שזה ספורט קבוצתי, זה לא ספורט אישי.
1: מצטרף אלינו אלי סער, פרשן הכדורסל, לאן הלאה? לא בכובעך כפרשן כדורסל, אלא כאוהד, כילד. מה היה מיקי בשבילך?
2: אנקדוטה ממיקי. יש לו רעיון, היה לו רעיון גדול בשנת 86, בסוף שבוע, אחרי עוד אליפות, אחרי זה הוצא לניצחון עם אליצור נתניה. מיקי אמר, כשאני אגיע לגיל 60, אני אסתובב סביב, אז קראו לזה חלה ספורט יד אליהו, לפני נוקיה. ואז מכבי יקראו לי בדקה האחרונה ואני אכנס ויקלע את
1: הנקודות האחרונות.
0: בשנייה האחרונה.
1: יש לך את האפשרות, הוא כבר בן 60, זה הזמן לממש את ההבטחה.
2: עכשיו, יצא לי לפני שנה וחצי לשחק במשחק צדקה עם מיקי, תאמין לי, רסקה, בירושלים שיחקנו, הוא שיחק כמו שהוא בגיל 32, תאמין לי, לא מחזיק כדור, יוצא מחסימות, אין, אני הייתי מחזיר אותו.
3: כשהוא התכונן למשחק הזה חודש קודם, כמו שאני מכיר אותו.
0: זה נכון, שימון.
1: אלי, אנחנו מדברים הרבה על מיקי, אבל זה מיקי ומוטי, זה סוג של צמד. עד כמה מיקי חייב חלק גדול מהקריירה שלו, גם לאיש שיושב ליד.
0: הרבה.
2: תשמע, מכבי אז ניסתה לחכות את הסגנון של ריאל מדריד. ריאל מדריד הייתה טסה למתפרצות. מיקי היה מה שנקרא הציפור של מכבי, היה מישהו שצריך למסור לו את הכדורים. גם בסל המפורסם הוא עם סינודין לבולוניה, זה מוטי מוציא את הכדור ומיקי רץ, והוא יודע ממש, אתה יודע, אחד יודע למסור ואחד יודע לתפוס את הכדורים. והיו כל כך הרבה סלים בפאסט ברייק, עד שהגיע ארל וויליאמס, אני זוכר את כל הסיפורים, והוא לא אהב את זה כל כך שמוטי כל הזמן מוסר למיקי, ואתה יודע, הוא לקח ריבה, ואז פתאום שאלו, למה התוצאות של מכבי נמוכות? מה קרה? 70-69, או לא מביסים קבוצות? ארל אמר, רגע, מה כל הכדורים הולכים למיקי? בוא נשחק רגע לאט, אני רוצה שיהיה התקפה מסודרת, שהכדור יגיע אליי. אבל ארל היה גם גדול, זה היה השנים הגדולות גדולות של מכבי, שבוא נאמר, זה היה תבנית נוף ילדותנו. יום חמישי, מכבי באירופה, מגיע לגמר, לא מגיע לגמר, אבל אז היה גם את המושג חורף חם.
1: נכון.
2: היום אנחנו מתגעגעים לחורף קר, מה שנקרא, אבל אז היה את המושג חורף חם, והיה את המשחק המפורסם עם אספו טור. מכבי, אם המפסידה היא לא עולה לבית הגמר גביע אירופה, זה עניין של המון כסף, עניין של מסורת. ארל וויליאמס בא ודופק פולו דנק אדיר 20 שניות לסיום, והמסורת כאילו נמשכה עד...
1: שמעון, אז כמה חסרה לך בעצם המסורת הזו של ימי חמישי של פעם, שהמדינה השלמה ישבה וראתה? אתה יודע, היום זה הפך להיות הרבה יותר עסקי, ואתה מכיר את מכבי של פעם ומכבי של היום. אתה שומע היום את הסיפורים הללו, נזכר באותם ימים, האנשים, אין מה לעשות, זה לא אותו דבר.
3: לא יודע למה צריך לעשות... הבדלים, אבל קודם כל אני רוצה להעיר לך.
1: כי יש הבדלים עצומים. אתה שומע שמיקי היה מגיע לאימונים באוטובוס, והיו מתאמנים עם רצועות, והכל, אתה יודע, וישנתם באכסניה, והעברתם את הידיעה לעיתון דרך, בלוקסמבורג, הערתם את הפקיד דואר.
3: אז היום יש גם פלאפונים ולוויינים, וכל מה שקשור בזה. אגב, אני מוכרח לומר לך משהו.
1: אתה לא מתגעגע לתקופה הזאת ל...
3: לגבי מה שאמר מיקי לגבי ורזה. תדע לך שבאותם ימים, הכדורסל האיטלקי היה הכי חזק בעיירות קטנות. ורזה, קנטו, בולוניה. שם היה הכדורסל האמיתי. עכשיו לגבי מה שאתה שואל. המסורת הזאת של ימי חמישי נמשכת. נכון שהיום יש עוד קבוצות שמשחקות...
1: יש עוד ערוצי טלוויזיה, אתה יודע, רייטינג זה לא מה שהיה פעם מדינה, היה 100% רייטינג.
4: אז כזה היה שידור.
1: ערוץ אחד בעצם שלנו. זה מה שאומרים, ערוץ אחד
3: היה חלק מבני. אז היה רק ערוץ אחד.
1: ערוץ אחד גם בנה, עזר לכם לבנות את המותג.
3: ואנחנו בנינו אותו. זה היה הפריה הדדית.
0: נכון.
2: שמעון סיפר שבשנת 86, הזכויות שידור של מכבי רסקה נמכרו ב$35,000 לעונה. היום אתה לא יכול להשיג משחק אולי ליגה הראשונה.
0: אבל הביאו זר ב$15,000.
2: בסדר, אבל מכבי שמרה על הדבר הזה. ואני זוכר גם, אתה יודע, שהיינו יושבים בבית ומתעצבנים, כי אתה יודע, פתאום... באמצע המחצית הראשונה, פתאום המחוק של החדשות של 9, אתה מבין? היו קוטעים את המשחק, דבר שנשמע לך הזוי היום, היו קוטעים את החצי הראשון לחדשות.
1: מוטי, ואולי חלק מהחיבור הזה של העם, העובדה שהערוץ אחד באמת, ולא הרבה ערוצים, ולא היו הרבה אלטרנטיבות וכו', זה גם עובדה שהכוכבים של מכבי היו צברים. מיקי ומוטי,
0: שוקי,
1: זה אין מה לעשות. נכון שהעולם השתנה, ובוסמן ושימון עכשיו יסביר לי שככה זה עובד בכל אירופה, ונכון. אבל עדיין החיבור היה לחבר'ה שהם משלנו, של ההוא שלמד בשבח, וזה אני מכיר אותו מהשכונה, והוא מכפר סבא.
5: תראה, אני מיקי ואני שחקנו קרוב ל-15 שנה בקבוצה הבוגרת, בקבוצה אחת, כאילו. ובוא נגיד 50-60% מהזמן הכדור נמצא או אצלי או אצל מיקי. ולקהל יש איזו התחברות מסוימת לשני צברים. הזדהות מסוימת לשני צברים, כאילו מיקי ומוטי. וכמו ששימון אמר, היה רק ערוץ אחד, ואתה יודע, ההזדהות הייתה אחרת. כאילו, זה לא... באנו מאיזשהו מקום שבאמצע, לא יודע, אנחנו נולדנו במכבי, שחקנו במכבי, עשינו את כל הקריירה שלנו במכבי.
1: אתם שומעים, נגיד, אפילו היום עדיין ברחוב את האנשים שאומרים, חסר לנו מכבי של פעם?
5: גם יש את הדברים האלה. חסר לנו, אבל המדינה השתנתה, הכל השתנה, זה לא שמכבי השתנתה והכל המדינה נעצרה ו...
3: צריך להגיד לך שני דברים.
2: היה
5: יריבויות, זאת אומרת... כן, היה
1: יריבויות עצומות. יריבויות ספורטיביות יש, פנתנאי זה עדיין יריבות גדולה עם מכבי היום.
2: כן, מכבי הלכה לשחק נגד ריאל מדריד, הלכה נגד קורבלן ובראבן ושרביה, כי ידעת. הולכים נגד ורזה.
1: הייתה זהות, לזה אתה
5: מתכוון. המון שחקנים שיחקו לאור זמן בקבוצה אחת.
2: כל שנה חיכית להתמודדויות האלה, אתה מבין, לברצלונה
4: תקופות של 7, 8, אפילו 9 שנים באותה קבוצה.
5: נכון.
4: היום,
5: גם בריאל. אני רוצה לומר לך שני דברים. דבר ראשון, ב-69, כשבאנו לנהל את מכבי, קבענו לנו מטרה, לדמות לריאל מדריד. באמת, ריאל מדריד אז היה מועדון פאר באירופה, ואנחנו רצינו להגיע לזה, ואני יכול להגיד לזכותנו, שלא לקח הרבה, 8 שנים, וזכינו בגביע אירופה הראשון, ולאחר מכן גם היה שטרסבורג, ואתה זוכר גם את בלגרד, את הכדור הגורלי, אז היו 2 שופטים, ון ויליגי ההולנדי, ומישה וטרנר, שהיה חתן כאילו הרוס של ביתו של סטנקוביץ', ששרק נגד לוס סילבר צעדים, שלא היו ולא נבראו.
1: זה עדיין צובט לשימו.
3: נכון? 78-77, זה מספר הפלא, אבל...
5: לקחנו גם גביע
4: בן יבשתי.
3: הבן יבשתי שלנו. אז זכינו ב4 גביעים.
1: רודי דמיקו היה בן יבשתי.
3: עם רודי דמיקו.
4: רודי מזליקו.
3: כל משחק היינו מנצחים בנקודה, והחבר'ה האלה יגידו לך ששוקי אז היה גר ברחוב דיזינגוף, מעל חנות כלי זמר, בדירה מאוד קטנה, 2.5 חדרים. יום אחד הם באו, אמרו לי, שמעון, אנחנו רוצים להתכנס. התכנסנו ב2 בצהריים. מה? אמרו, רודי לא מחזיק אותנו מספיק חזק. צריך לפטר אותו.
1: היום, זה היה כותרות בעיתונים, מרד שחקני.
3: לא ידעו, אף אחד לא ידע את זה.
1: זה הימים, ברור.
3: מתי מעט ידעו, שמלו, קני, אולי אריה ברנוביץ', אמרנו, אף אחד לא מפוטר, וממשיכים את העונה, זכינו ב... כל 4 התארים.
1: והוא לא המשיך שנה אחרי זה.
4: רגע, לא, אני רוצה להוסיף רק שלגבי רודי דמיקו, היינו בגמר, ישיבה אחרונה לפני משחק, הגמר, וניצחנו כל משחק, בנקודה, 2 נקודות, נקודה 2, ואז שמלוק נשען עליי בישיבת הקבוצה ואומר לי, דמיקו, מזליקו, תן לי עוד משחק אחד. וכך היה, ניצחנו בנקודה, לא? ניצחנו בנקודה.
1: דבר איתי על הסלים האחרונים, זה הרי בעצם בסמל שלך, הדבר שהכי מזוהה איתך, הרגעים האחרונים, לקחת את הכדור שכבר קבוצות היריבות יודעות לכולם ברור, לשדר בטלוויזיה ברור, לקהל ברור, ליריבה ברור, זה ילך אליך, ובכל זאת אתה לוקח ולא מחטיא.
4: תראה, אני חושב שזה מבחינה מנטלית ומבחינת ריכוז משחק, הייתי ב-100% כל משחק, ואיך אני אומר, אפילו אם הייתי עומד על קו עונשין ו-11,000 צועקים נגדי, אני כאילו באימון בוקר זורק את הכדור.
1: לא שומע, לא רואה כלום?
4: לא השפיע עליי. לא השפיע, לא השפיע, אבל...
2: שרלף עליו השלום, נתן לו את הכדור האחרון. ואיך שהוא הכתיב, הכדור נופל אליך בשנייה האחרונה נגד הפועל רמת גן, ואתה קולע, אתה מבין?
4: זה יד אלוהים כבר.
1: זה מיקי מזליקי.
5: אני חייב לספר את הסיפור של גביע של 81, ואתה רואה את המסירה שלי של מיקי.
4: שטרסבורג.
5: היה טיימאוט שטרסבורג, היה טיימאוט, ורלף זיכרונו לברכה היה מאמן. ואז רב מדבר.
3: כדור האוט המפורסם.
5: כן, רגע, מיקי בא אליי.
4: אני בא למוטי, תקשיב. מוקי,
5: שכח מה שרלף אמר. תשים לב, אני בורח, תן את המסירה ואנחנו מנצחים את המשחק. שכח מה שרלף אמר.
1: גדול.
5: שכח.
1: טוב, נדבר על זה עוד בהמשך. דיברנו על זה שבעצם התבטא אתה וגם עוד...
3: רגע, הוא לא מספר לך את האפיזוד העיקרי.
1: ש?
3: הוא היה הקפטן. כן. כל הקהל פרץ למגרש, הוא והוא ברחו.
4: בחדר בשער.
1: זיסמן. זיסמן, הרים את הגביע.
4: כן.
1: ג'ימבו ברח.
3: ג'ימבו היה, כן, והוא ברח. והיה...
4: זיסמן, שמולי נשאר לבד.
3: בוסנל הצרפתי, יושב ראש פיבה אירופה. הוא בעצמו פחד, לקח את הגביע, זרק אותו לזיסמן וברח.
1: אבא שלי אחרי זה, אגב, בברסי, אני זוכר אותך, עולה על שולחן המזכירות, מבקש מהקהל לצאת החוצה. זאת אומרת, גם בשנות ה-2000 זה עוד קרה הדברים הללו. כאמור, דיברנו על זה שהדבקתם מדינה שלמה למסך. הנה עוד אוהד שרוף, שלא יכול לשכוח, מיקי.
6: מזל טוב, מיקי. מר ברקוביץ' היקר, צריך להגיד בכבוד ענק והנערץ באדם, ותודה רבה לך על כל השנים ועל כל המשחקים ועל כל...

0: הניצחונות ברגעים האחרונים, ועל כל האליפויות, ועל כל הגביעים, ועל הגזירת רשתות, ועל כל מה שעשית. וביקשו ממני לספר סיפור של מה זה מיקי ברקוביץ' בשבילך, ואני לא יודע אם אתה זוכר את זה, אבל נפגשנו. אני הייתי ילד מאוד מאוד קטן, בית ספר יסודי, אני חושב, באתי הביתה, זרקתי את התיק, הרמתי את הראש, מיקי ברקוביץ' אצלי בחדר, יושב על המיטה, הכרת את דוד שלי שלמדתם ביחד, ביסודי, בבית ספר, ורצית לבדוק מתפרות שיעשו את אופנת פוינט 9, הידועה פוינט 9, ונסעתם, ונסענו, אני הייתי איתכם באוטו ביחד, לכל מיני מתפרות בצפון, לבדוק מי יתפור ומי יגזור ומי ככה, וגופיות ומכנסיים והגרביים. והיה כיף ענק, לא כמו הניצחונות הגדולים שנתת, אבל זה מה שאני זוכר. ומזל טוב ענק, ובהצלחה בהכל.
1: תשמע, בשבילו זה חוויית חיים, עמדת פה, לא הבנת על מה הוא מדבר בכלל.
2: לא, אני לא זוכר את האירוע, את האירוע הזה, אבל נפגשנו מספר פעמים, ואני יודע שאוהד מכבי תל אביב מושבע, שבא למשחקים.
1: הוא הזכיר את פוינט 9, מגיל צעיר נמשכת מאוד לעסקים, נכון?
2: כן, אני גם כאחד...
1: יש איזושהי השקה בין היכולות שלך כשחקן לבין הרצון שלך, הרעב שלך לעסקים? יש דמיון בין הדברים האלה?
2: אולי זה מהבית גם, כשבתור ילד הייתי גם עוזר להורים שלי, היה להם חנות בדיזנגוף, והייתי עוזר להם בלהכין את החנות למכור ולסדר, אבל הייתי יושב בבודד שגם מתעסק, ברור שהכדורסל זה האהבה שלי וההשקעה שלי הכי גדולה, אבל מעבר לזה, במקביל, התעסקתי בעסקים, פוינט 9, חנויות ספורט.
1: כמו שבתחילת הדרך ניסית להיות בכדורסל בתפקיד ניהולי עם רמת השרון, ניסית לבנות איזשהו פרויקט ויצאת מזה.
2: קודם כל, זה הייתה נחיתה רכה מבחינתי, אחרי כל התהילה וכל הכדורסל המקצועני וכל החוויות היפות שעברתי, בזאת שהלכתי לכדורסל כמנהל מקצועי, זה הייתה נחיתה רכה, לא התנתקתי לגמרי מהכדורסל.
1: חשבת להיות מאמן נגיד? או שזה לא עניין אותך? למה?
2: ממש לא. כי מאמן זה כמו שחקן, לבוא לאימון בוקר ולבוא לאימון אחר הצהריים. כמנהל מקצועי, אני אוהב את זה עד היום, זה לקחת קבוצה, לבנות קבוצה, לבחור את השחקנים הזרים, לשבת על תקציבים, להיות במסע ומתן עם סוכנים. ועברתי כמה קבוצות, עברתי ברעננה, הייתי מנהל מקצועי בנהריה.
1: נכון.
2: ולאחר מכן הייתי בעלי קבוצה ברמת השרון, 5 שנים.
1: ולא היית במכבי תל אביב. שמעון, אפשר לשים את האצבע למה בעצם מיקי הגדול, באמת סמל הקבוצה, לא מצא את מקומו במכבי, בתפקיד כזה או אחר, הוא לא רצה להיות מאמן, אבל בתפקיד ניהולי, ג'נרל מנג'ר, you name it.
3: תראה, קודם כל מיקי צעיר, הוא רק חצי הדרך. אז ימים עוד יגידו ו...
1: אבל זה פספוס שמכבי לא ידע לקחת אותו ניהולי.
3: יכול להיות ניהולית. שיש כאן מין סוג של החמצה, ואני חוזר ואומר, אנחנו, מיקי הוא בוודאי צעיר, וימים יגידו.
1: כן. מיקי, אותך מעניין? לחזור לכדורסל?
2: קודם כל...
1: למדנו שמחרת לאהוד ברק 5 דירות,
2: לא, אז... לא מחרתי שום דבר, לא. הוא קנה, הוא רכש. הוא רכש, אבל... תשמע, מכבי תל אביב זה...
1: רק חמש הוא קנה, רק חמש. פשוט לא נשארו עוד כנראה בבניין.
2: מכבי זה הבית שלי, שם גדלתי מגיל צעיר, אני ומוטי.
1: ואתה רואה את הרצון הזה? יש לך את הרצון לעשות את הקלוז'ר מתישהו, להגיע שם לאיזה תפקיד?
2: בואי נגיד שאני הייתי שמח, אם הייתי מקבל הצעה, להצטרף למערכת המשומנת כמו מכבי תל אביב, ובתפקיד שיכול להשפיע.
4: מיקי, לא ניסו במהלך השנים לנצל את השם הגדול שצברת להיות, נגיד איזה שר ספורט, או להיכנס, אתה יודע, ניסו, הרי הליכוד ניסה להכניס בזמנו, להכניס את ברודי. לכל מיני, גם בפריימריז, אף אחד לא ניסה לנצל את המעמד ואת השם שצברת, אתה יודע, הרי יש לך חברים ביוגוסלביה שניהו שרי ספורט, יש לך חברים במקומות
2: אחרים באירופה,
4: קיצ'נוביץ'.
2: נכון.
4: לא ניסית אולי יותר לקפוץ על התחום הזה?
2: דווקא אני לא אוהב את הפוליטיקה, אני יותר אוהב את המעשי, לעשות ולבחור ולתרום למערכת, למועדון, מאשר לגשת לפוליטיקה. כי מצד אחד, יכול להיות שאני גם יכול להשפיע, אני מרגיש את זה גם ברחוב, כי ילדים באים ושואלים אותי, הורים באים אליי למשרד ומתייעצים בי ושואלים מה, איך הילד ומה אפשר לתרום לילד ואיך לעזור לילד. אני מעביר את הניסיון שלי, מנסה להעביר להורים או לדור ההמשך, אבל הכדוסה זה זורם לי בדם ואני אוהב את זה, והיום בזכות ניב ובזכות גם אירועי לשעבר, אני עוד מעורה בכדוסל, הולך כמעט לכל משחק לראות בליגת העל, מכיר את השחקנים, וזה חלק מהחיים שלי של... אני אקח את זה איתי עד סוף חיי.
1: טוב, פרק הבא, פרק האמריקאי, הרצון שלך להגיע ל-NBA, ולפני שנגיע לכל זה, נכון שאנחנו לא חיים שכאלה, ובכל זאת, מה אומר לך הקול הבא?
5: היי, מיקי, דיר.
6: שלום לך, מיקי היקר. זה ארווין. אני מאוד שמח שיש לי את ההזדמנות לאחל לך באופן אישי. יום הולדת שמח. אתה צריך לעבור את כל המבחנים של אמא ואבא שלו. הם היו מאוד זהירים, הבטחתי להם שאני אשמור עליו ושהוא יקבל חינוך טוב מאוד.

0: like one of my
1: שיהיה ממש כמו
0: sons.
1: אחד מהבנים שלי.
0: And little did I know that he would be,
1: לא ידעתי
0: actually
1: שהוא
0: become one
1: באמת
0: of my
1: יהפוך
0: sons.
1: להיות כמו
0: Mickey
1: אחד
0: had
1: הבנים
0: dreams
1: שלי.
0: of an, of an
1: למיקי היו
0: NBA
1: חלומות
0: career,
1: על קריירת NBA.
0: Which he probably could have gotten
1: הוא כנראה
0: here,
1: היה יכול להגשים כאן
0: but he
1: בארצות
0: did the right
1: הברית,
0: thing.
1: אבל הוא עשה את
0: He went
1: הדבר הנכון. הוא חזר
0: home to his
1: הביתה,
0: country,
1: לארץ שלו.
0: And he's been there all these, this
1: שיחק
0: time
1: שם
0: he was
1: המון
0: only
1: שנים.
0: here.
2: נולד לי ילד ראשון לפני חודש, ואני מת מפחד שיפגעו בו כמו שפגעו בי כשהייתי ילד. 20 שנה לא סיפרתי על זה לאף אחד. והיום אני כבר לא יכול לשתוק.
3: החלטתי שאני חייב לספר על זה.

0: כמה פעמים זכתה נבחרת העתודה בכדורסל באליפות אירופה? שלחו את המילה חידה ותשובתכם לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בשובר מתנת.
1: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך, אבל אז עוד לא היה בנק יהב.
2: טמבור גבס, הבחירה הקלה, טמבור.
3: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: טפוזינה סינגלסרן, מרוץ האהבה של תל אביב. עם עומרי סמדר, לייב, רוצו להירשם ולהתאהב.
6: תחזרו אחריי, לינקן קו, לינקן קו, לינקן קו. עכשיו אתם.
7: אל תיתנו ליופי לבלבל.
8: צריכים דחוף משלוח מסופר פארם? סופר פאסט. משלוחים עד שעתיים. סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
9: Everyone knows who the big winner is. Talleyrand's new operating system.
10: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל, בהתחייבות, רק ב...
11: מיד במהדורה המרכזית של חדשות הספורט. כל השערים מהמשחק בין הפועל באר שבע לכוכב האדום בלגרד, נהיה גם עם המשחק הראשון של אנסטסיה גורבנקו באליפות אירופה בשחייה, ועם כל מה שקורה באליפות אירופה באתלטיקה, וגם פרויקט פתיחת העונה שלנו, והפעם ביתר ירושלים. חדשות הספורט, המהדורה המרכזית, כבר מתחילים.
12: וואי, וואי, וואי! זאת הולכת להיות ביתר ירושלים, מכבי תל אביב, הפועל באר שבע, מכבי חיפה והפועל תל אביב. האליפות על השולחן והכל פתוח. תכלס, חייב לראות את זה. ליגת ווינר בערוץ הספורט. יותר מתח, יותר רגש. כל משחק, אליפות. כל זאת, ועוד, ועוד, בערוץ הספורט. אנחנו משדרים דרמה. תכלס.

בערוץ הספורט, אליפות אירופה באתלטיקה, אליפות אירופה בשחייה, אליפות העולם בהתעמלות אומנותית ואליפות אירופה בהתעמלות מכשירים. בשבוע אליפות. אליפויות אירופה והעולם. עכשיו, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: בשבת הבאה, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. השידור בחסות
1: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
2: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה סיקס.
3: מרוץ מדבר חוזר, ריצה לאור ירח במצפה רמון, 24 בספטמבר, הרשמה באתר שוונג.
4: כל מודגי הספורט במקום אחד, H&O Brands Collection.
5: תהיו איתי רגע, ערבות לשכר דירה, ללא פיקדון, בתוך 5 דקות. ערבויות ישיר.
6: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
7: גלי, הולכים על זה ביחד.
8: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
9: מסעדת הצ...

0: הדסון. סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים.
1: חדשות הספורט, הכותרות.
2: ועכשיו ההזדמנות של באר שבע פנימה!
1: בפעם השלישית בתולדותיה, פועל באר שבע עלתה לפלייאוף של ליגת האלופות אחרי ניצחון 2-0 על הכוכב האדום בבלגרד, היריבה הבאה של האלופת אזרבייג'אן, סבח.
3: We expect a very hard game. The last game is already history for us.
1: הפועל תל אביב קיימה את האימון המסכם לקראת קטוביץ מחר במוקדמות הקונפרנס ליג, מיד הרכב המסתמן של אליניב ברדה.
4: זו הרגשה נהדרת שישראלים משחקים בקבוצה.
1: האם מנור סולומון יעמוד בציפיות הגבוהות שכבר מפתחים אוהדי ווסטהאם?
5: I'll try to bring my all and try to make them happy and yeah, come on you irons.
1: אנסטסיה גורבנקו נעצרה בחצי גמר מסחי המאה מטרים חזה באליפות אירופה. אבי ברזילאי סיימה שביעית ב-200 גב.
6: וואלה, כמו אמא בשבילי בתר.
1: עם תקציב סיום מנויים ששברו סי בהתאם, פרויקט פתיחת העונה של חדשות הספורט מגיע לביתר ירושלים. יונתן קפיטולניק עלה לגמר הקפיצה לגובה באליפות אירופה באתלטיקה. בהמשך, מי יהיה האיש המהיר ביבשת? לילה טוב לכם. לראשונה מזה 3 שנים תהיה נציגה ישראלית בפלייאוף של ליגת האלופות. פועל באר שבע, ויש שיגידו כנגד כל הסיכויים, עברה את הכוכב האדום בלגרד גם אחרי הגומלין במרקנה שבסרביה, ומיד נהיה עם כל האירועים מהמשחק הזה, אבל עוד לפני, לילה טוב, אדב יעקבי, לילה טוב, סגי כהן, כותרות שלכם.
7: כמה נפלא זה יהיה אם באוקטובר 2026, קבוצה מהדרום, בדיוק 3 שנים אחרי, תהיה בליגת האלופות. אם הפעם אדמות יחנקו את הגרון למשמע המנון של ליגת האלופות, לא מכל הסיבות הארורות ההן.
1: הלוואי.
8: כן, הישג ענק לרן קוז'וב ולשחקנים, במיוחד אחרי העזיבה של קנגוע, שכל כך הרבה דיברו על כמה תהיה משמעותית העזיבה שלו, מסתבר שהרבה פעמים, והוכיחו את זה גם נבחרת מסוימת במונדיאל, השלם גדול יותר משכר.
1: כמה הניצחון הזה מפתיע אתכם בכלל, שני הניצחונות האלה?
8: אותי הוא מאוד מפתיע, באמת שלא הייתי אופטימי לפני שני המשחקים הללו, כי מה שראינו מהפועל באר שבע, גם באלוף האלופים וגם במשחק הראשון באיסלנד, ואפילו בשני, לא היה מספיק טוב, אבל דיבר על זה סגי כמה פעמים כאן, שישבנו בשבוע, שבועיים האחרונים, על דיאן סטנקוביץ', על המאמן הזחוח והשחצן במידה הרבה, והיום ראינו גם התנהגות פשוט מזעזעת שלו. על הנייר, כוכב האדום בלגרד, בסגל השחקנים, אמורה לנצח את הפועל באר שבע, וזה שהפסיד על הפעמיים, זה מוכיח משהו לגבי שני הצדדים.
1: זה באמת היה הבדל בין שתי הקבוצות? כן, המאמן, זה הכל?
7: הפועל באר שבע פשוט קבוצה יותר טובה. מאמן יהיר ורע, פרגש מאמן צנוע וטוב. זה מה שקרה כאן. ודיברנו על זה עוד לפני. עוד לפני צמד המשחקים האלה, ישבנו פה ודיברנו על זה, ואמרתי שאני לא כל כך פסימי כמו כולם, מכיוון שדיין סטנקוביץ' הוא מאמן רע. אנחנו ראינו את העבודה שלו במשחקים נגד מכבי חיפה, הוא הפסיד לכוכב האדום את המשחק, עם קבוצה יותר טובה של הכוכב מהקבוצה הזאת. מצד שני, הפועל באר שבע היא קבוצה מאוד מסודרת ומאוד מאורגנת, ובדיוק הקבוצה של קבוצה כמו הכוכב האדום, שבנויה רק על יכולות אישיות, אין מה למכור נגדה. הכוכב האדום בכלל לא סיכנה אותה. במשחק הראשון היא לא הגיעה למצבים בכלל. היה איזה בעיטה מרחוק שמרציאנו לקח. היום היא לא סיכנה בכלל. ומבחינה הזאת, לכוכב האדום, אני גם, בנוסף כזה, אני לא חסיד של קטע ברקנה. המגרש הזה לא מפחיד. הקהל יושב נורא רחוק, הוא מטורח בכלל לבוא, והוא מתהפך על הקבוצה שלו תוך דקה. אחרי 25 דקות שזה לא הלך לכוכב האדום, המגרש הזה נהיה קשה לכוכב האדום, לא להפועל באר שבע. אם זה תלוי בי, שהקבוצות הישראליות ירחו את כל המשחקים שם. עד עכשיו הוא מיר לנו פנים.
1: בכלל, יש לו גם שם שהוא טק של אצטדיון מרקנה אחר, הרבה יותר גדול. זה כבר מראה לך שאם אתה מתחיל עם שם של קופי, כמה מפחיד. זה יכול להיות. טוב, אחרי הניצחון 1-0 על הכוכב האדום בלגרד בשבוע שעבר, בהפועל באר שבע ידעו שטקו הערב במשחק הגומלין יספיק להישג גדול. ההפלה לשלב הפלייאוף של ליגת האלופות. את משחק הגומלין, אלופת סרביה ערכה במרקנה שהרגע דיברנו עליו, הרועש והגועש שבבלגרד. קוז'וך עלה עם 10 מהשחקנים שפתחו בהרכב במשחק הראשון, כשפדרו אמדור ערך בחורה בהרכב של אלופת ישראל, שלבשה שחור הערב. הסרבים הבהירו את הגישה שלהם כבר בפתיחה, כששלחו הרבה מאוד שחקנים קדימה, מה שהוליד מצב טוב כבר בדקה השלישית, אבל למזלה של באר שבע הביתה של הקשר וסיליה קוסטוב לא הלכה למסגרת. באר שבע הבינה שהמצבים שלה יגיעו...

0: התקפות מתפרצות, כמו שקרה בדקה השמינית, כאשר זלטנוביץ' הוביל כדור באגף, מסירת הרוחב שלו הגיעה לאליאל פרץ שניסה בנגיעה, אבל הביתה שלו נעצרה בידיים של השוער מתאוס. באר שבע החלה לראות טוב יותר ויותר, ובדקה ה-13 התקפה קבוצתית נפלאה, הותירה את ג'בוניסט פנוי. הג'מייקני מסר בחוכמה לזלטנוביץ', החלוץ הסרבי לא הצליח לייצר ביתה מסוכנת. פספוס אדיר לשחקן שגדל בפרטיזן בלגרד, כמובן, היריבה העירונית המושבת של הכוכב. האלופה הישראלית המשיכה לתקוף, אנחנו בדקה 25 של אליאל פרץ עם הכדור במרכז המגרש, לא מוצא אופציה למסירה, אז מנסה להכניע את השוער מ-25 מטרים, אבל הכדור שלו שוב הלך למרכז השער. וזה גם היה המצב המשמעותי האחרון במחצית הראשונה שהסתמה ב-0-0, אבל קוז'וך ללא ספק היה מאמן שירד להפסקה מרוצה יותר, ואוהדים של כוכב ליוו את הקבוצה שלהם בשריקות בוז צורמות. בפתיחת המחצית השנייה, מאמן הכוכב שלח למערכה את הלגיונר שלנו, מוחמד אבו פאני, בתקווה שישנה את מאזן הכוחות. החילוף הזה בא לידי ביטוי כבר בדקה 51, אז קשר הנבחרת שלח כדור עומק נהדר לכיוונו של החלוץ אוסמן בוקרי, אבל הגנאי לא מסר רוחב והביתה שלו לא הייתה מדויקת בלשון המעטה. הדברים המשיכו להסתבך עבור המערכת, אחרי מחאות לשופט בעקבות עבירה שלא נשרקה, מאמן הכוכב, דיאן סטנקוביץ', הורחק בכרטיס צהוב שני, והותיר את הקבוצה שלו עם עוזרו על הקווים, וכנראה שזה גם השפיע על שחקני הכוכב האדום, כי שתי דקות חלפו, ובצד השני באר שבע הקצה. השחקנים של קוז'וך פשוט התמסרו בקלילות, ברחבה הסרבית, בסוף המהלך, איסט מצא את זלטנוביץ', שכבש במגיעה 1-0 להפועל באר שבע. יתרון מוצדק לחלוטין לקבוצה מהנגב. זלטנוביץ' כובש בסופו של דבר נגד מי שהייתה היריבה העירונית שלו במשך רוב שנות הקריירה, והקהל שליווה את הפועל באר שבע נמצא בעננים.
1: נתחו בבית, קפץ בשמחה בגול הזה.
0: שמחה כפולה גם לביברס נתחו. הכוכב לא הצליחו לייצר שום מצב מסוכן, ועוד שבאר שבע המשיכה לשטוף את הדשא. בדקה 79 תראו את הפעולה האדירה הזאת של אליאל פרץ עם הסיבוב והגבעה. בחצי גובה, איסטי תופף לכיוון הכדור והקדים את המגן שלו. 2-0 להפועל באר שבע שמבינה ששום דבר לא יעצור אותה בדרך לפלייאוף מוקדמות האלופות. שער נפלא לג'מייקני ובישול נפלא לא פחות של אליאל פרץ. באר שבע המשיכה ללחוץ, דקה אחרי השער, איסט חילץ כדור במרכז המגרש, חמודי כנען השאיר יפה לכוכב הניצחון הקודם, זאי אחמד, הניסיון שלו חלף ליד השער. כוכב האדום עדיין לא ויתרה על המשחק, למרות שבאר שבע הייתה מסוכנת יותר בדקות האחרונות, אבל בדקה 88 היא התקרבה לשער מצמק עם ביתה עוצמתית של ברונו דוארטה, המגן של הסרבים שהדביק את הכדור למשקוף של מרציאנו. המשחק נפתח לגמרי בדקות האלה, השחקנים רצו מצד לצד, עכשיו אנחנו כבר בתוך הדקה ה-90, התקפה של באר שבע, פרץ העביר את הכדור לאחמד שניסה פעם אחת ונבלם, בפעם השנייה, מתאו שם את היד ועדף את הכדור לקורה. העצבים והתסכול של הכוכב האדום המשיכו לשלוט בקבוצה, ותוך תוספת הזמן, ג'יבריל דיופ הכשיל את אבו פאני, ששלח את הרגל לכיוונו של דיופ, השופט היה ממש מול האירוע ושלף את הכרטיס האדום, גם מוחמד אבו פאני מורחק, והכוכב האדום סיימה את המשחק הזה בעשרה שחקנים. בסיום, הפועל באר שבע מנצחת 2-0 ועולה לפלייאוף מוקדמות ליגת האלופות, בפעם השלישית בתולדותיה, הישג נהדר שמגיע אחרי 180 דקות של כדורגל, בהן באר שבע פשוט הייתה עדיפה על הכוכב האדום. טוב, סגיד, התחלנו לדבר על זה. מעטים האנשים שנתנו סיכויים לפועל באר שבע לעבור את הכוכב האדום בסיבוב השלישי, אז מעבר לסטנקוביץ' ולמופע החרפה שלו בשני המשחקים, גם מבחינת ההחלטות המקצועיות וגם מבחינת ההתנהלות, מה עוד היה שם שייצר את ההפתעה הזאת?
1: דרך אגב, יש תמונות עכשיו שסטנקוביץ' עומד, זה בדיחה בשביל נדב, יש תמונות שסטנקוביץ' עומד עכשיו בתחנת האוטובוס, מחכה לאוטובוס שיקח אותו הביתה.
2: אגב, הוא נתפס גם במהלך המשחק יורק. לא ברור, אולי לגבי לכיוון השופט או מישהו אחר. קיצור,
1: הוא פוטר אחרי המשחקים נגד מכבי חיפה, הוא יפוטר גם הפעם, הכישלון הוא שלו. אבל שוב, דיברנו על זה עוד לפני המשחקים, שהשם של הכל, לפעמים אנחנו תקועים בשמות או במונחים ומתקבעים עליהם. כקבוצת כדורגל, הכוכב האדום היא קבוצת כדורגל פחות טובה מבאר שבע. היא לא... קח דבר.

0: בסיסי. אחד הדברים שלומדים אותך כבר כשאתה שחקן ילדים, זה מה אתה עושה אחרי שאתה משחרר את הכדור. התנועה שלך להמשך ההתקפה. לכוכב האדום אין את זה. בכוכב האדום שחקן משחרר את הכדור, ולשחקן שמקבל את הכדור אין מושג לאן הוא הולך, אם הוא הולך, מה הוא עושה. אתה רואה במשחק ההתקפה שלהם שלא מסוגלים לתקתק את הכדור, לא מסוגלים לבצע 3-4 מסירות רצופות, פשוט כי הם לא יודעים לאן השחקנים הולכים. במשחק ההגנה שלהם, לוקאסן, הבלם, סוגר את שני המגינים, גם בצד ימין וגם בצד שמאל. אין בלם בעולם שיכול לסגור שני מגינים בשני הצדדים. סרחיו רמוס לא יכול, ברזי לא יכול לעשות את זה. אז לוקאסן בוודאי לא יכול לעשות את זה. יש שם טעויות בסיסיות במשחק של מאמן יסודי כמו קוז'וך, קל מאוד לנצל אותם, בטח עם קבוצה ממושמעת, מאורגנת כמו הפועל באר שבע. עכשיו, היה עניין גם שהחשש שם עם מיתוס המרקנה, כשהיינו יחד באצטדיון הזה...
1: לפני ארבע שנים.
0: היה מפחיד הלכתי,
1: אגב. היה נחמד בהתחלה.
0: היה נחמד מאוד.
1: הקהל שם עושה הרבה רעש בהתחלה, אבל זה...
0: השירים נורא יפים, שירי פרטיזנים יפים, אבל אתה יודע, אומרים שההליכה מחדר הלבשה מפחידה...
2: המנהרה מפורסמת,
0: כן. הלכתי אז למנהרה, צילמנו על הדשא, הלכתי למנהרה, זה לא נכון, זה פשוט לא נכון.
2: מנהרה מפחידה זה וסרמיל, אנשים צריכים לעבור שם, בשביל להבין מה זה מנהרה מפחידה.
0: מנהרה מפחידה הייתה בבורדו, שלא ידעת אם תצא משם אי פעם. מנהרה מפחידה זה בפריס סן ז'רמן, שכמעט מצאו את העצמות שלנו שם. אבל זה לא נכון, האצטדיון הזה הוא אצטדיון שבנו לו איזה מיתוס, אבל זה פשוט לא נכון, הקהל יושב קילומטר מהמגרש, כל המושבים התחתונים ריקים, הקהל לא כל כך מרגיש, השחקנים לא כל כך מרגישים לחץ, ובאר שבע קבוצה יותר טובה, לא הייתה שום סיבה, ואמרתי את זה פה כל השבוע, לא הייתה שום סיבה, הם לא סיכנו את באר שבע, בעשרה שחקנים הם לא יצרו מפצה נגד באר שבע. זו הייתה הפתעה בעיניים, הכוכב הייתה עוברת היום.
2: דיברנו הרבה על הבעיות של הכוכב עד עכשיו, בוא נדבר על ההתקפה המגובשת של הפועל באר שבע, שאפשר היה לראות עד כמה היא מוכנה כבר לקראת העונה, דרך השערים מאוד טקטיים ומסודרים שהיא כבשה.
0: בר שבע, מה שהיא מצאה פתרון נהדר בהתקפה הזה, ג'וון איסט בצד ימין. זה מאפשר לה לשחק בעצם עם שני חלוצים, ולא לוותר על העמדה בצד ימין. וכשג'וון איסט לוקח, אתה רואה, לוקח איתו את המגן, וגם הבלם מסתכל עליו, ואז שהמגן יוצא, זלטנוביץ' ישר לבד. וזלטנוביץ' קל מאוד לשחקן של פרטיזן לכבוש במגרש הזה, זה חגיגה מיוחדת. ושיתוף הפעולה הזה בהתקפה של באר שבע, זה משהו שכבר ראינו, וזה הולך ומשתפר משבוע לשבוע. דיברנו על זה שייתכן מאוד שהפתרון לקנגווה לא יהיה למצוא מחליף לקנגווה, אלא למצוא כמה פתרונות שיחפו על חסרונו במדות אחרות במגרש.
2: בוא נדבר על השחקנים החדשים של באר שבע, מי הכי ירושים לדעתך?
0: אני חושב שהמדור היה מצוין היום. הכוכב האדום נויה על יכולת אישית, והשחקן עם יכולת האישית הגבוהה ביותר שלה זה בוקרי, הקיצוני הימני. המדור סגר אותו בצד ימין, והמדור מאוד מהר הבין מה הבעיה של בוקרי. בוקרי הוא שחקן שלפני שהוא עושה את הפעולה שלו, הוא צריך לעצור רגע ולחשוב מה הוא הולך לעשות. והמדור לא נתן לו את הרגע הזה כדי לחשוב. עכשיו, בוקרי, גם כשהפעולה הראשונה מצליחה לו, הוא עוצר וחושב מה הוא הולך לעשות בפעולה השנייה. ומעט הפעמים שהוא כן יצטרך לעשות את הפעולה הראשונה מול המדור, הוא לקח לו את הפעולה השנייה ושיתק את זה. מחר ולכוכב אדום לא הייתה שום אופציה התקפית אחרת, ברגע שהוא שיתק את המדור, ההתקפה של הכוכב האדום נתקעה.
2: בוא נתחיל להסתכל קדימה, נדב, מה אנחנו יודעים על היריבה הבאה, סבב?
1: לפני היריבה הבאה, כסף.
2: זה תמיד לפני הכל.
1: לא לפני, לא תמיד, אבל בוא נדבר על עכשיו, כי זה מספרים שכדאי לשבת טוב על הכיסא. הפועל באר שבע הערב הבטיחה לעצמה, כבר הערב, לא משנה מה יקרה בהמשך, ויהיו תוספות, כי יהיו משחקים או במסגרת הליגה האירופית או במסגרת ליגת האלופות. כרגע הבטיחה לעצמה 27.5 מיליון שקל. אם היא מעפילה לליגת האלופות, עוד לפני שנבעט הכדור הראשון, 65 מיליון שקל. אלה המספרים.
0: ויש לזה חשיבות נוספת, נדב. ביתר מחפשת, הפועל באר שבע מחפשת מחליף לקנגווה. כרגע היא בעמדה הרבה יותר טובה להביא שחקן. שחקן שיודע שהוא בוודאות ישחק בליגה האירופית, ויש לו סיכוי סביר לשחק בליגה האלופות.
1: גם לאלונה יש כסף לקנות עכשיו. לא שהיה לו על הקודם, אבל יותר.
0: אבל שוב, הבעיה אצלנו היא לא כסף, הבעיה אצלנו ששחקנים לא כך רוצים לבוא לשחק כאן. אבל פתאום זה נהיה מאוד מפתה לבוא לשחק בפועל באר שבע.
2: שילמדו בכדורסל, יהיו בסופיה או משהו. זה יקליל להם את הסיפור.
1: דבר על סבח. אז סבח היא אלופת אזרבייג'אן. אבל צריך לומר, זה מועדון, קודם כל אנחנו מכירים אותו, כי לפני שנתיים סבח שיחקה נגד מכבי חיפה, שני משחקים מטורפים, מוקדמות הקונפרנס ליג, ניצחה 3-0, הפסידה 6-3 וניצחה בפנדלים. אז זו הקבוצה הזאת, זה לא אומר כלום, כי יש כמה דברים שהשתנו, מי שלא השתנה זה הכוכב הגדול של הקבוצה הזאת, ג'וי לנסה מיקלס הגרמני, מלך השערים של הקבוצה, הוא שיחק גם אז, שיחק גם היום, הבקיע גם היום, בישל גם היום, שוב, זה לא שמות גדולים, כי זה אלופת אזרבייג'אן, לא נשכח את זה. זה מועדון צעיר שקיים 9 שנים בלבד, אבל השנה, בשנה האחרונה, בעונה האחרונה, זכה סוף סוף באליפות ובגביע, אליפות היסטורית. אנחנו מדברים על קבוצה בלי כוכבים גדולים, אבל יש שם עוד שחקן שאנחנו מכירים, סברינה, ששחק במכבי חיפה. הוא גם היום, אגב, נכנס כמחליף והבקיע, אבל הוא לא שחקן הרכב. שוב, קבוצה בסדר הגודל שהפועל באר שבע אמור.

0: אזרבייג'אן, זה מועדון עם המון כסף, עלייה לליגת האלופות הוביל לשם כוכבים מאוד גדולים.
1: וגם הם עומדים על המספרים האלה שאמרתי קודם.
0: כן, כן, זה סוג של פרוור של בקו, ליד אתר תיירות מאוד מפורסם, ליד האגם הוורוד של אזרבייג'אן, שאותה תיירות מאוד מפורסם, והיא קבוצה שבעיניי מאוד מסוכנת לבאר שבע. מאוד מסוכנת לבאר שבע, מכיוון שהיא דומה לה, היא פיזית כמו באר שבע, היא מאורגנת כמו באר שבע, היא קבוצה עם המון תרגילים במצבים נייחים, וארוס לא הצליחו להזיז אותה מהמקום כל המשחק. פעמיים.
1: ארוס ניצחו אותם 2-1 בבית, הפסידו היום 4-0 בבית.
0: ולא הצליחו להזיז אותם מהמקום, והאצטדיון הביתי שלהם, חיפה קיבלה שם 3 חתיכות, ארוס קיבלה שם 4 חתיכות, באר שבע צריכה יתרון טוב בבוקרשט כדי להגיע לשם מצב טוב.
2: אנחנו נלמד להכיר את סבח בשבוע הקרוב, וכמובן, ביום רביעי, בשעה 10, שידור ישיר ב5 ספורט, פלייאוף, ליגת האלופות, כמובן גם המשחק הגומלין. מחר בשעה 7, הפועל תל אביב תתארח אצל קטוביץ בפולין. אם האדומים ישמרו על יתרון 2-0 מהמשחק הראשון, הם יעלו לשלב הפלייאוף של הקונפרנס ליג, שם תמתין להם אטלנטה האיטלקית. הדר יעקבי מצטרפת אלינו לכל העדכונים, האימון המסכם של הפועל תל אביב. לילה טוב, אדר.
3: לילה טוב, עידו. אז כן, הפועל תל אביב מקווה גם היא לעשות קצת נחת לאוהדי הכדורגל הישראלים, כמו שעשתה היום הפועל באר שבע. והיא מגיעה, כמו שציינת, עם יתרון מכובד, 2-0 מהמשחק הקודם, אבל אל יניב ברדה, אנחנו כבר רגילים אליו, הוא לא נותן לשחקנים שלו לנוח על זרי הדפנה, והוא אומר גם בצדק, 2-0 זה עדיין יתרון הפיך, אסור לנו להוריד את הרגל מהגז, הוא רוצה לראות את השחקנים שלו ממשיכים עם אותו סגנון משחק, עם המשחקים הטובים שהראו במשחקים האחרונים. מבחינת סגל, נגיד, אוסו, רשום למשחק, רשום למעשה לסגל, שחקן התקפה החדש של הפועל תל אביב, יוכל לקחת חלק במשחק הזה. הוא עדיין לא בכושר משחק הרך, רק שני אימונים עם הקבוצה, אבל כן התלבש, ויכול מאוד לראות שנראה אותו מקבל דקות ראשונות בהפועל תל אביב. מבחינת ההרכב, לא צפויים לנו שינויים ב-11 של אליניב ברדה, ביחס למי שפתחו במשחק הראשון נגד קטוביץ'. זאת אומרת שאנחנו נראה את בואטנג, את אלקוקין שרשם משחק מצוין, את אלטמן ואת אוריאל בחלק הקדמי. כ-500 אוהדים של הפועל תל אביב צפויים ללוות את הקבוצה למשחק החוץ הזה, והפועל תל אביב מנצלת את השהות שלה על אדמת פולין היום גם כדי לספוג קצת היסטוריה ולתת קצת ערך של מעבר לכדורגל. הוא מבקרת באושוויץ, בירקנאו שבפולין, עוברת שם סיור מודרך עם גם דברים רגשים שנסע מנכ"ל המועדון גיא פרימור, ואליניב ברדה דיבר גם הוא לקראת המשחק.
4: We expect a very hard game. The last game is already history for us. What was in this game, it belongs to the history. We are now looking at the next game. Every game is starting in 0-0 and you don't know what will happen. So we have to be very ready for this game, especially when they play at home, and we know that home at home they have a very good results.
5: We analyzed the last game, we know where we need to improve and where we need to do the same thing that we did, the good things. So yeah, we analyze the game.
2: טוב, המשחק של הפועל תל אביב מחר, בואי נעבור למכבי תל אביב שתמרים מחר לבולגריה, עם שלושת השחקנים שעתידם בקבוצה לא ממש ברור אדר.
3: נכון, אז מכבי תל אביב מגיעה במצב קצת פחות טוב למשחק נגד שסקה סופיה, עם פיגור של 3 שערים. יהיה לה מאוד קשה לצמצם את הפער הזה, אבל עדיין מאמינים במכבי תל אביב שאפשר לעשות, ומעבר לזה, גם אם לא יצליחו להפוך את התוצאה, חשוב לקני מירה, חשוב למכבי תל אביב, לחזור להופעות הטובות שהם יראו בתחילת המסע האירופי שלהם, והפעם הם מקבלים גם סגל כמעט מלא לחלוטין. זאת אומרת שאסנטה ורוי רביבו, שהיה לגביהם ספק במשחקים האחרונים, ויצאו או לא יצאו למשחקים, הפעם טסים עם הקבוצה, ומעל הכל סעיד אבו פרחי, שהעסקה שלו לקולורדו ממש על סף חתימה, ועדיין הוא ימריא עם מכבי תל אביב מחר למשחק. ואני אגיד יותר מזה, ככל הנראה גם סעיד אבו פרחי, גם רוי רביבו, גם אסנטה, יפתחו ב-11 של קני מילר, ונראה שבמכבי תל אביב מפיקים לקחים, ואולי אפילו שומעים קצת את הביקורת על השבוע שעבר, על ההחלטה שלא להטיס את רוי רביבו למשחק, והפעם למרות העננה שמסתובבת מעל שלושת השחקנים האלה, שלושתם יטוסו, להערכתי שלושתם גם יפתחו ב-11.
2: אדר יעקבי, תודה רבה. אחרי קיץ שלם של ספקולציות בנוגע לעתידו של מנור סולומון, אתמול הגיעה התשובה. כוכב נבחרת ישראל חתם בווסטהאם וינסה להציד אותה בחזרה לליגה הבכירה באנגליה. על הציפיות של הפטישים ובעיקר האוהדים שלהם ממנו, בכתבה של עומר לוטן. לא

0: It's a really big club in England, and I've been in England for 4 years already. So now I know better that West Ham is a big club with really top fans, really passionate, really, really strong. So that's why I wanted to come here.
1: חיכינו קיץ שלם כדי לגלות מהי התחנה הבאה בקריירה של מנור סולומון, ואתמול קיבלנו תשובה. שחקן הכנף בין ה-27 חתם לשלוש עונות בווסט האם היורדת הטריה לצ'מפיונשיפ, אבל בניגוד לקבוצות הקודמות אליהן הושל מטוטנהאם, פעם סולומון מגיע למזרח לונדון בעברה ישירה, בלי להסתכל לאחור.
0: Yeah, I like pressure and I like challenges. I'm just 27, but I feel like I've been through a lot. I've played in the Premier League, in, as I said, in Spain, in Italy, and in Champions League. So I feel like I've got lots of experience, but I feel that I'm just reaching my peak now, and I have a lot of good years ahead of me.
2: Looking forward to him, actually. Looking forward to seeing him play. I think he's going to be a big addition to us. I think he's going to offer something that we are lacking at the moment, that hole that we've had from Somerville. I think he's going to have a pace, a bit of creativity. He's got the guy a threat in terms of his goal-scoring ability and his assisting ability as well. I think he's going to be a exciting player for West Ham and straight in the team. You know, he's fit, he's ready to go, so I imagine he'll be starting on Sunday against Burnley. So that's a good big tick, which I'm really, really pleased about.
1: כוכב הנבחרת יהיה השחקן הישראלי החמישי בווסט האם אחרי ברקוביץ' בניון קטן ובן חיים, במה שהופך אותה לאט לאט למין מושבה ישראלית היסטורית, אחרי שגם אברהם גרנט אימן במועדון האנגלי.
3: זאת הקבוצה הכי ישראלית, זו הרגשה נהדרת שישראלים משחקים בקבוצה. ועכשיו מנור סולומון.
0: So I know Yossi really, really well. He's my friend as well. Eyal, I know that they were really successful here at West Ham, and they are maybe the best players we Israeli football has ever had. So I want to be at least as successful as them, or to be also successful here at West Ham.
1: אבל עם כל הכבוד להיסטוריה, סולומון מגיע למקום בו יצטרך לספק קבלות כאן ועכשיו. ווסט האם זכתה בקונפרנס ליג ב-2023, אך תוך 3 שנים מצאה עצמה בליגת המשנה באנגליה, ושום דבר חוץ מחזרה מיידית לפרמייר ליג לא בא בחשבון.
3: מבחינת יכולת, הוא בהחלט מסוגל, יש לו את זה, אני מאז שהוא צעיר, אני עוקב אחריו, אני יודע שהוא תותח על. כמו שאנחנו יודעים, הבעיה שלו זה שהוא קצת פציע. אם הוא לא יהיה, אין לי ספק שיכול להיכנס לנעליו של סמרוויל.
4: היה לנו חוסר מזל, פציעות, שזה חלק מהעניין, אבל אנחנו מקווים שהוא הגיע למקום חם, כבר היינו מההתחלה איך קיבלו אותו, וראה אפילו את הקיבל חוצה מספר 10, וכן, אנחנו מאמינים.
3: היא בעצם הקבוצה, מבחינת קהל שמגיע, הקבוצה הכי גדולה בלונדון, קהל מאוד מאוד פנאטי, נאמן, ואני בטוח שהוא יקבל המון המון אהבה.
1: אוהדי ווסט האם נוהגים לשיר את ההמנון של המועדון Forever Blowing Bubbles בתחילת המשחקים. למנור סולומון רק נותר להפריח מחדש את הקריירה שלו.
0: My message is that I'm really, really happy to be here. I'm looking forward to seeing them all at the stadium. I'll try to bring my all and try to make them happy. And come on you Irons.
5: יופי של פרימים שם, בכתבה הזאת, כן. עם מנור סולומון מתראיין כשהמגרש ברקע מאחוריו. נדב, מנור סולומון כבר הייתה עונה מוצלחת בצ'מפיונשיפ, בליגה השנייה, הוא עלה ליגה אפילו עם לידס.
6: אחד המצטיינים, כי השאר אליפות.
5: המשימה להעלות את ווסט האם קשה יותר, מלחיצה יותר?
6: היא קשה, כי הליגה הזאת היא ליגה קשה, וווסט האם היא לא הקבוצה היחידה שרוצה לעלות. וולס, אגב, נחשבת לטובה ממנה כרגע, מבחינת סוכנות האימורים, ווסט האם במקום השני, אבל יש עוד קבוצות חזקות, ברמינגהאם וכן הלאה וכן הלאה.
5: מה עם סאות'המפטון?
6: גם סאות'המפטון, למרות שסאות'המפטון מתחילה עם מינוס נקודות בגלל פרשת הריגול. אבל אני צריך להוסיף דבר נוסף שאני לא בטוח שכולם זוכרים. אנחנו יודעים איך שיטת העלייה הייתה מהצ'מפיונשיפ, שתי הראשונות עולות ועוד 4 בפלייאוף. שינו את זה. שתי הראשונות עולות ו6 משחקות בפלייאוף. זאת אומרת, ממקום
5: שלישי עד שמיני.
6: עד שמיני, יפה. אז זה אומר שיש לכאורה יותר סיכויים, גם אם אתה לא מסיים. אבל ווסט האם צריכה לסיים בין שתי הראשונות. זאת, אין בכלל שאלה. מקום שלישי זה כישלון. יש להם סגל חזק, יש להם גם הרבה מאוד כסף, אנחנו יודעים גם איך זה עובד באנגליה, שקבוצות שיורדות מהפרמייר ליג בגלל הפרשים הכספיים, מקבלות מענקי, מצנחי עזרה, מה שנקרא, כדי לעבור את השינוי הזה.

0: כן, ווסטאם אמורה, עם מנו ובלי מנו, אמורה לסיים לפחות במקום השני. אבל כמו שאמרתי קודם, זה לא יהיה קל. צריך לזכור, היא משחקת באצטדיון שהוא לא לגמרי ביתי. זה האצטדיון האולימפי בעצם, זה לא אפטון פארק הישן והמפורסם. אבל בואו נשכח, זו קבוצה שזכתה פעם במונדיאל. 1966, גם הקפטן בובי מור, גם ג'ף הרס שקבע שלושה, גם מרטין פיטרס. כל המנצחים של מונדיאל 66 הגיעו בווסטאם.
1: כן, עד שברצלונה לקחה את המונדיאל ב-2010, ווסטאם הייתה הקבוצה היחידה שזכתה במונדיאל. אני חושב שמבחינת מנור, הדבר החשוב זה שנונו ספיריטו סנטו רצה אותו. רצה אותו באופן ספציפי. זה לא שהוא הגיע, שקפו על המאמן, זה לא ש... זה השחקן שהוא רצה, זה השחקן שהוא רוצה לעמדה. הוא ישחק בעמדה שישחק בה קודם סמרוויל. אני מניח שהוא יקבל הזדמנות לפתוח כבר במשחקים הראשונים. והדבר החשוב ביותר מבחינת מנור סלמון זה להישאר בריא. מנור סלמון לא הצליח להישאר בריא, הוא לא הצליח, בקצבים של הכדורגל הבריטי, הגוף שלו פשוט לא עמד. אני מאוד מקווה שהוא יתחזק, אני מאוד מקווה שהוא יתחסן, אני מאוד מקווה שאת השנה הזאת הוא יגמור בלי פציעות. זה חשוב גם לנו מאוד שהוא ייכנס לכושר טוב. בואו לא נשכח, בספטמבר כבר יש משחקים של הנבחרת, וזה חשוב מאוד שמנור סלמון ואוסקר גלוך וענן חלילי וכל השחקנים האלה יהיו בכושר משחק טוב. הרעיון שאתה יכול לנסוע היום ללונדון ולראות ענן חלילי בקריסטל פאלאס ואת מנור סלמון בווסטהאם, זה תענוג.
2: כיף גדול, בכלל לונדון. סגי כהן, תודה רבה.
1: תודה רבה.
2: טוב, נדב, נשאר איתנו, יש לנו עוד עניינים.
3: השידור בחסות.
4: וואו.
2: ראית?
4: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
3: דיפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה. הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות. לי קופר סייל, ג'ינסים רק ב-149 שקלים ו-90. לי קופר, תמדוד, תבין.
5: קר, קר, קר, קר, קר, וכבר נגמר. קטן אומר רענה, גולדסטאר, 250.
3: לזה קוראים ווין ווין, פיקדון של בנק ירושלים. גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה. יש כרטיסים שכיף לשלוף. קונים עם הכרטיס הניתן של דואר פיננסים ונהנים מקשבק.
5: וואלה, כמו אמא בשבילי בתר.
2: בהמשך המהדורה עם תקציב סיום מנויים ששברו סי בהתאם, פרויקט פתיחת העונה של חדשות הספורט מגיע לביתר ירושלים. יונתן קפיטולניק עלה לגמר הקפיצה לגובה באליפות אירופה באתלטיקה. מיד, מי יהיה האיש המהיר ביבשת?
6: קודם, שאלנו אתכם שאלה. כמה פעמים זכתה נבחרת העתודה בכדורסל באליפות אירופה? התשובה היא, פעמיים. אחד מכם זכה בשובר מתנת.
7: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך. אבל אז עוד לא היה בנק יער.
8: טמבור גבס, הבחירה הקלה. טמבור.
9: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: טפוזינה סינגלסרן, מרוץ האהבה של תל אביב. עם עמרי סמדר, לייב, רוצו להירשם ולהתאהב.
12: תחזרו אחריי, לינקנקו, לינקנקו, לינקנקו. עכשיו אתם?
13: אל תתנו ליופי לבלבל.
14: צריכים דחוף משלוח מסופר פארם? סופר פאסט. משלוחים עד שעתיים. סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
15: Everyone knows who the big winner is. Talaran's new operating system.
2: טוב, אנחנו חוזרים לליגת האלופות. נדב, המשחק היום שקבע עם סן ז'ילואז' האקסיט של ענן חלילי, ואתה יודע איך זה, אקסיט ריאה, זה נכון.
0: אנחנו עדיין מחוברים.
2: כן, אנחנו עדיין. תזכיר, אנחנו עדיין בודקים עם הבא בתור, איך מסתדר בלעדינו.
0: אני רוצה להזכיר שעדיין לא הייתה הודעה רשמית על החתימה של ענן בקריסטל פאלאס. אני מקווה שהכל בסדר, זה מתעכב יותר מדי זמן.
2: בכל מקרה היום הוא לא שיחק.
0: לא, לא, בוודאי שלא. בוודאי שלא, הוא בלונדון, ועבר כבר בבדיקות הרפואיות, אנחנו יודעים את זה. נזכיר שבשבוע שעבר היה תיקו מטורף, 3-3, במשחק שהיה בבלגיה, בין בודה גלימט לבין אוניון. והיום המשחק היה כמובן בנורווגיה. אגב, מזג אוויר, היה גם גשם במהלך המשחק. מחצית ראשונה לא היה יותר מדי, אבל אז, מה שנקרא, נפתחו ארובות השמיים, ותראה את השס הנהדר הזה שמבקיע אולה דידריק בלומברג. אחרי המסירה של האוגה, זה היה 1-0. אבל הבלגים חוזרים למשחק, נזכיר, זה סגנית אלופת בלגיה נגד סגנית אלופת נורווגיה, שתי קבוצות שהיו בשנה שעברה בליגת האלופות, שער נהדר של גיירמה, השחקן הברזילאי, שחקן הקו השמאלי, ענן היה משחק הקו ימני, הם ממשיכים לשחק כמובן בשיטת שלושת הבלמים, הנורווגים ממשיכים לתקוף,

0: הצלה ענקית של השוער, אבל לרוע מזלו, ינס האוגן נמצא שם כדי להבקיע ולעשות 2-1 אחרי הבישול של הלמרסן, ואז עוד שער נהדר. עכשיו זה 2-2, המחליף מוחמד פוסייני עושה את ה-2-2 הגנאי, וזה קורה בדקה 88, והשער הזה לוקח את המשחק להערכה. שים לב לשעון, הדקה היא 95, תוספת זמן של המחצית הראשונה, כרטיס אדום לקמיאל ואן דה פרה, פרה אמיתי, מורחק, הבלגים נשארים ב10 שחקנים, ואז אנחנו בדקה 119, שער הניצחון, 18, אנדריאס הלמרסן כובש, מה זה כובש? הכדור פוגע לו בפנים ונכנס, אבל את מי זה מעניין? בודגלין עולה לפלי אוף, וסנג'י לואז, בלי ענן חלילי, תהיה בפלי אוף, אבל של הליגה האירופית.
1: בכמה הוא 17 שם? כן. קיבלתי בין 6 ל-8.
0: הכל בסדר, זה אותו דבר.
1: בודגלין,
0: שבודגלין תשחק נגד ניימיכן, ההולנדית, קבוצה של צ'רון שרי, שעשתה היסטוריה בשנה שעברה, סיימה מקום שלישי. אולי ניימיכן תהיה בפעם ראשונה בליגת האלופות. זה לא אייאקס, זה פיינור, זה לא פסו, זה ניימיכן. זה לא שם שהיינו רגילים לראות בשלבים האלה. בסיום, בלגן גדול, סביב השופט, קובאץ', היה שם עוד אדום ועוד צהובים והרבה טענות של הבלגים.
1: מי שלא הגיע לשלב הליגה בעונה שעברה, פנרבחצ'ה שהתארחה הערב אצל שטורם גראץ באוסטריה.
0: והיא יוצאת למשחק חוץ מול שטורם גראץ אחרי שניצחה 2-0 במשחק הראשון. כדור עונשין 111 מטר, בדקה 66. אין בכלל שאלה. וטליסקה, ההוא שהוכשר, גם בועט פנימה בקלות. ו-3-0 בסיכום לפנר. אנחנו יודעים גם מה קורה בליגה הטורקית כרגע עם כל הטירוף של הרכישות שחקנים. פנרבחצ'ה עולה לפלי אוף. ניתן לדבר על מי תהיה היריבה שלה.
1: בוא נעבור בינתיים בשידור ישיר לליון.
0: יפה, משם תגיע היריבה שלה. ליון מול ספרטה פראג. אנחנו בדקה 77, אז התוצאה כבר 3-0 לליון. נזכיר שבשבוע שעבר ספרטה פראג ניצחה 2-1 אצלה בבית, והיום היא החזיקה מעמד. בוא נגיד, ספגה שער מנועמה שכבש דקה 20, אבל אז סבינסקי הורחק באדום. מייטלן ניילס כבש את השער השני בדקה 66, ומורטון האנגלי 3-0 ליון תעפיל לפלי אוף, זה כבר די ברור. וליון נגד פנרבחצ'ה, זה ליגת אלופות לכל דבר. בוא נראה, עכשיו אנחנו נראה את השער השלישי של מורטון. יפה מאוד, שער שעדיין לא נגמר סופית, אבל אפשר להגיד, מבטיח כמעט בוודאות לליון את המקום בשלב הפלי אוף נגד פנרבחצ'ה.
1: מספר 23 זה מספר נפוץ בכדורגל?
0: כנראה שכן.
1: כן? כנראה שנסה לי, אני יודע.
0: כן, אני יודע.
1: טוב, לסיום, בוא נעבור ממוקדמות ליגת האלופות לאירוע מרגש, אורוגוואי, ממנה מאמן חדש, ואיזה מאמן, אגדת כדורגל של המדינה.
0: כן, דייגו פורלן, שלמי ששכח, זכה בתואר השחקן המצטיין של מונדיאל 2010, למרות שאורוגוואי הגיע שם רק לחצי הגמר. אז דייגו פורלן הוצג היום כמאמנה של נבחרת אורוגוואי, מאמן זמני, אבל זה יכול להיות גם קבוע. החליף כמובן את מרסלו ביאלסה, שהיה כישלון טוטלי במונדיאל, אורוגוואי אפילו לא עברה את שלב הבתים, ופורלן, שוב, כרגע מדובר רק במשחקי ידידות, ויכול להיות, יכול להיות, שלמרות שהוא מתקרב לגיל 40, חברו הטוב, ששיחק איתו קורה הרבה שנים, לואיס סוארז, יחזור לנבחרת. בוא נשמע את פורלן מדבר.
2: Pero no, obviamente, Luis, tengo un cariño enorme con Luis y tenemos mucha confianza, y si él está seleccionable, es uruguayo, como te dije, así que obviamente tener un jugador como Luis con la experiencia, tiene gol, lo sigue mostrando todos los fines de semana que juega, ¿por qué no?
1: מי היה יותר גדול, פורלן או סוארז בעיניך?
0: לא, סוארז היה הרבה יותר גדול ממנו.
1: בליגה האנגלית, בליברפול.
0: לא, בסך הכל הכללי. אבל אני אסיף דבר נוסף, ששוב, זה דברים שמדברים עליהם. סוארז משחק היום באינטר מיאמי, יחד עם לאו מסי, ויש פתאום שמועות שאולי נאמר יחזור, יבוא ויצטרף אליהם, והשלישייה הטובה ביותר בהיסטוריה תתאחד לקראת יציאה לפנסיה.
1: שיעשו את זה מהר, כי העונה שמסתיימת איפשהו בסוף אוקטובר, ואז מתחיל הפלי אוף. נכון עכשיו, אגב, אינטר מיאמי בפלי אוף.

0: פלייאוף אמורה להיות.
1: נכון, אבל יש שם מסי כרגע, אתה יודע, נמצא בארגנטינה.
2: באבל הפרטי שלו על מותו של אביו חורחה. נדב יעקבי, תודה רבה. גמר ראשון למשלחת הישראלית באליפות אירופה באתלטיקה בברמינגהאם. מוקדמות הקפיצה לגובה לגברים פתחו את היום השני של האליפות, ויונתן קפיטולניק, שביום טוב יכול להתמודד אפילו על מדליה, התגבר על פסילה בניסיון הראשון שלו בגובה של 2 מטרים ו-19 סנטימטרים עם מעבר בניסיון השני. בהמשך, הקופץ שזכה לפני 5 שנים באליפות העולם עד גיל 20 עבר בניסיון הראשון גובה של 2 מטרים ו-23 סנטימטרים והבטיח עלייה לגמר כשהוא משווה את תוצאת השנה שלו. 13 קופצים התחרו בגמר ביום שישי שבו קפיטולניק יקווה להשיג תוצאה טובה יותר מזאת שהשיג באליפות אירופה הקודמת ברומא, אז סיים במקום ה-12 והאחרון בגמר.
3: אני נורא מתרגש לעלות לגמר, זו הייתה השנה קשה, אבל אני מרגיש שהצלחתי להגיע לתחרות החשובה ביותר בקושי טוב. היו קצת בעיות בדרך, קצת כאבים פה ושם, קצת התקפצויות, אבל הכל בסדר. עברתי את החלק הקשה, עכשיו נגיע ונגיע לגמר מוכנים.
2: שני נציגים ישראלים נוספים התחרו היום בבירמינגהאם, אבל הצליחו פחות. במוקדמות ריצת 110 מטרים מסוכות, שיאן ישראל סגיל למדיאל היה רחוק מהשיא ששבר בחודש שעבר. למדיאל בן ה-22 שרץ כאן בשביל מספר 2, השני מימין, סיים את מקצה המוקדמות שלו במקום האחרון בזמן של 14 שניות ו-45 מאיות, 68 מאיות איתי יותר מהשיא שלו. עומרי שיף התחרה במוקדמות ריצת ה-400 מטרים מסוכות. שיף בן ה-25, ששבר בקיץ שעבר את השיא הישראלי, קבע אמנם את התוצאה המהירה ביותר שלו השנה. 50 שניות ו-30 מאיות, אלא שבהמשך הוא נפסל בגלל מעבר לא חוקי של אחת המסוכות. בכל מקרה, התוצאה שקבע לא הייתה מספיקה לו כדי לעלות לחצי הגמר, וגם הוא סיים את חלקו באליפות. אחרי שהייתה במרחק נגיעה מהאליפות, ביתר ירושלים תפתח את העונה הקרובה עם תקציב C. גם האוהדים שברו C חדש עם 20,000 מנויים שכבר נרכשו, ורק זה הופך את סגנית האלופה לאחת הקבוצות המסקרנות, אם לא המסקרנת ביותר, של עונת 26-27.
4: אחרי עונה מצוינת שכמעט הסתיימה עם אליפות, ביתר ירושלים מסתערת על כל התארים. ברק אברמוב מציג תקציב C של 79 מיליוני שקלים, קצת אחרי מכבי תל אביב ומכבי חיפה, ועם שכר שחקנים של 34 מיליון שקלים, הגבוה ביותר מאז תקופת ארקדי גיידמק. בגזרת הרכש, ביתר איבדה נכס חשוב, כמו ירין לוי שחזר מהשלה למכבי חיפה, אבל הצליחה להביא מחליפים צעירים ראויים, כמו נועם מוצ'ה והכישרון של הפועל רמת גן, דניאל וורקו. שון וייסמן חזר לישראל אחרי 9 עונות בחול ויאייש את השפיץ. תומר יוספי הגיע במקומו של דור מיכה. 6 זרים שהיו פה גם בעונה שעברה ימשיכו וחכו. זה לא הסוף, כי אלמו כהן מחפש עוד בלם זר. על פניו, כך ייראה ההרכב הקלאסי של ביתר, סילבה ימשיך בשער, גדרני וקרבלי הנהדרים שני הבלמים, ירדן כהן ונאנה אנטווי שני המגינים, אינו יהיה השנה הקשר האחורי, בן שימול או מוצ'ה ליד וורקו, שואה, קלו או אנסה והצילי ישלימו את החלק הקדמי. לגבי אנסה, נעשים מאמצים להזרח אותו כדי לפנות מקום לזר נוסף. אבל עם כל הכבוד לתקציב או לשחקנים, אז הסיפור הכי גדול של הקיץ הוא אלמוג כהן. בפעם הראשונה בקריירה, המנהל המקצועי שממשיך להחזיק אגב גם בתפקיד הזה, יורד לקווים וינסה לפחות לשחזר את מה שברק יצחקי עשה יחד איתו בעונה שעברה, ואם אפשר, אז עוד מקום אחד למעלה. ומה לגבי הקהל? לא מובן מאליו, הוא מרגש מאוד. תתכוננו לטדי רועד ורועש, 20,000 מנויים נחטפו, סי כל הזמנים, וכל כרטיס למשחק בית יהיה מצרך מבוקש. הבעיה? את העונה ביתר תפתח בבלומפילד ותחזור לטדי רק אחרי שהמשטח התאושש מאירועי המכבייה. דבר אחד בטוח, אחרי בצורת של 19 שנים, רוצים בביתר רק דבר אחד, אליפות.

0: קל, ביתר ירושלים, צעיף, מיוחד.
1: יש את אלי אוחנה פה על היד, הסמל הבלתי מעורר של ביתר ירושלים.
0: ולא, אמא שלו לא הסכימה לו לעשות קעקועים.
1: האהבה הכי גדולה בחיים, בלי גבולות.
2: חיים שלי, עולם שלי, עושר שלי, חברה ראשונה שלי, זה ביתר ירושלים.
0: וואלה, כמו אמא בשבילי ביתר.
2: תמיד היה נורא נורא קשה לגייס את המנויים, כי לפי דעתי המצב הכלכלי לא אפשר. אז אנשים היו מעדיפים, נגיע למגרש, נקנה כרטיס, יהיה לנו כסף מחר, לא יהיה לנו כסף מחר. אין לי מושג איך...

0: שם לתארים.
1: השינוי שברק אברמוב הביא לביתר זה 180 מעלות ממה שהיה לפני שהוא הגיע.
0: זה בעצם להפוך אותנו מקבוצת כדורגל למועדון כדורגל.
2: כולם אמרו, אף אחד לא יכול, אף בעלים לא יכול להתמודד עם הקהל, והנה בבקשה 20,000 מנויים יש, יש. שקט יש, יש. כנסות יש, בקטנה, בקטנה, וזה חלק מביתר. זה לא מה שהיה לנו בעבר.
1: לגבי אלמוג כהן, אני נורא פחדתי כי הייתה לנו קבוצה שמחה וקבוצה מסודרת. אבל אני, במה שראיתי עד עכשיו, אני בשוק כמה הקבוצה יכולה להיות יותר מסודרת ויותר שקטה ומניעה יותר כדור מאשר הייתה בזמן של ברק יצחקי.
2: אלמוג, גם כשהיה מנהל המקצועי, הוא היה חי את הקבוצה. היה כל הזמן באימונים, היה בדשא, במשחקים, בנוער. ובשם השם נעשה ונצליח איתו.
3: אוהב, אוהב.

0: שפה פה זה הילד שלי, סן, הוא מגיע איתי להמון משחקים. לחול, לטדי, למשחקי חוץ, והוא מקבל חום ואהבה, וכולם שרים לו צ'יפו פה בולה פה, צ'יפו פה בולה פה, צ'יפו פה בולה פה. והוא באטרף, והוא איתי במזרחי, ויושב איתי, וזו החוויה הכיפית שלי ושלו ביחד.
1: שוע מועד, ויש!
2: המנהיג של הקבוצה, ירדן שוע כמובן, המון המון המון המון שנים לא היה לביתר ירושלים באמת מישהו שיכולנו לקרוא לו סמל. ירדן שוע מבחינת הקהל כולו זה שחקן בית של ביתר ירושלים לכל דבר ועניין, מבחינתנו גדל במועדון מגיל נוער.
1: כדור טוב עכשיו למרכז, כלוא, בועד וזה שוויון!
2: אני אשמח לראות ביתר השנה כמו של שנה שעברה, שמחה, שכיף לבוא לראות אותה. מה שנראה השנה מביתר זה באמת ציפייה מאוד מאוד גדולה שלנו, של הקהל. בעזרת השם, סוף סוף, להביא את הצלחת.
0: שצ'יפופו ירים את הצלחת וגם את הגביע, אין יותר מרשה ממנו.
2: גם ב...

0: בית"ר.
1: שלהם בהצלחה. ועכשיו לחצי גמר גביע הטוטו של הליגה הלאומית, שיצאו לדרך הערב עם המפגש בין מכבי הרצליה להפועל עכו. ההרצליאנים אירחו את המשחק הזה, וקיוו להעפיל לגמר המפעל לראשונה מאז 2009. אחרי מחצית ראשונה נטולת כיבושים, השער הראשון הגיע בדקה ה-51, הוא הגיע מצד האורחת מהצפון. ההגנה הצהובה התקשתה להרחיק כדור ברחבה שלה, כדור שהתגלגל לכיוונו של מוחמד בדרנה, שבעט לפינה חתיכת שוט 1-0 להפועל עכו, שמכה ראשונה במשחק. התוצאה הסופית נקבעה רגע לפני הכניסה לתוספת הזמן. כדור עומק נהדר של וטמאכטר הגיע לסרנטה, שנתן כדור קטן לפינה 2-0 להפועל עכו, שסוגרת את הסיפור של המשחק הזה עם השער הזה של הקשר הדומיניקני. בסיום, הפועל עכו מעפילה לגמר גביע הטוטו לאומית לראשונה מזה 4 שנים. מחר תיקבע היריבה שלה בחצי הגמר השני בין בני יהודה למועדון ספורט אשדוד. נבחרת הקדטים בכדורסל פתחה הערב את שלב הנוקאוט באליפות אירופה עד גיל 16 ברומניה, כשפגשה בשמינית הגמר את גרמניה. הנבחרת, אותה מאמן גיא קפלן, הגיעה למשחק הזה עם מאזן של 2-1, אחרי שניצחה את גיאורגיה ויוון והפסידה לספרד בשלב הבתים. הגרמנים בשחור פתחו חזק, מרקו וולף, שהוביל אותם עם 20 נקודות, קבע יתרון 11-1 מהיר. ישראל חזרה לעניינים בעזרתו של רותם בן דוד, שחקנה של הפועל עמק חפר, שכלה לא פחות מ-16 נקודות ברבע הראשון, כולל 4 שלשות. בהפסקת הרבעים, ישראל במינוס 5 בלבד. הגרמנים קיבלו

0: משחק טוב מיואן מיינברג, עם דאבל דאבל של 12 נקודות ו-12 כדורים חוזרים. היתרון כבר הגיע לשיא של 12. ברבע האחרון, ישראל עשתה קאמבק. איתי קדם בערב של 14 נקודות ו-12 ריבאונדים, צימק ל-4 בלבד. הבחרת שלנו כבר הורידה את זה למינוס 3 בשניות האחרונות, והייתה עם הכדור ביד של רותם בן דוד. אבל הזריקה שלו מחוץ לקשת, 5 שניות לסיום, הלכה החוצה, זה ב... פיגור 3, נקודה שסידרו בהמשך. בכל מקרה, ישראל מפסידה 78-75 ויורדת למשחקי המיקום 9-16. מחר היא תפגוש את איטליה, שידור ישיר ב-8:30 בערב. ניצחון ישיר אותה רשמית בדרג א'. עכשיו לאליפות אירופה בשחייה שמתקיימת בפריז, ושם שתי שחייניות ישראליות קפצו למים בהצגת הגמר עם השנייה של הערב. אביב ברזילאי פתחה את הערב הזה בגמר משחייה 200 מטרים גב לנשים. ברזילאי, שייצגה את ישראל במשחקים האולימפיים בטוקיו ובפריז, זינקה ממסלול מספר 8, הראשון משמאל, ופתחה בקצב מהיר מזה ששחטה בו בחצי הגמר אתמול. לקראת חצי המרחק, קייטי שנהן, הבריטית, במסלול 4 המרכזי, תפסה את ההובלה, כשברזילאי איבדה מעט מהמהירות שלה, והסתובבה רק כשהיא במקום השביעי. בהמשך, שנהן הגדילה את הפער ולא הותירה סיכוי לשחייניות במסלולים שלידה. הבריטית בת ה-22 שלפני 4 שנים זכתה במדליית הכסף באליפות אירופה באותו המשחה, נגעה ראשונה בקיר אחרי 2 דקות, 6 שניות ו-13 מאיות, כשהיא מקדימה את אלופת אירופה היוצאת, קמילה רודריגב רבלו מפורטוגל. ברזילאי סיימה שביעית בזמן של 2 דקות, 11 שניות ו-66 מאיות, איתי ביותר מ-2 שניות מהשיא האישי שלה. מיד נחזור ל... שחייה ולאנסטסיה גורבנקו, אבל עכשיו חוזרים בשידור ישיר לאליפות אירופה באתלטיקה ולאירוע המרכזי של הערב בבירמינגהם, ריצת הגמר ל-100 מטרים לגברים, וזה הזמן להגיד לילה טוב לרן מלובני ומולי אפשטיין. ונברך
1: גם מסופי הפרצות הספורט שמצטרפים אלינו לשידור ישיר מאליפות אירופה לריצת הגמר ב-100 מטרים. זינוק נהדר של גלייב, אבל תראו את אזו, איזו ריצה אדירה. זה נגמר עבור האלוף האירופי ורומן גלייב. שביל מספר 7, הוא אלוף אירופה בפעם הראשונה ב-100 מטרים. מרסל ג'קובס נפצע בדרך. גלייב בריצת חלומות. כמה עצוב לראות את אלוף אירופה ואלוף האולימפי לשעבר פצוע. רומן גלייב ראשון מטריף את הקהל בברמינגהם. ג'רמיה אזו מסיים שני. אוון אנסה מגרמניה מצטרף מהמקום השלישי לשני הבריטים על הפודיום. רומן גלייב עושה את זה. מדליסט הארד מרומא 2024, חוגג עם המשפחה, חוגג עם הקהל באצטדיון אלכסנדר, כשמרסל ג'ייקובס לא מסיים את הריצה, כנראה מתיחה בהמסטרינג. איזה ביצוע של רומן גלייב שזוכה מן ההפך.
0: ברכות לרומן גלייב הבריטי, אלוף אירופה החדש ב-100 מטרים. נחזור לאליפות אירופה בשחייה ולאנסטסיה גורבנקו, שהתייצבה לחצי גמר משחייה 100 מטרים חזה. המשחה הראשון שלה מבין 4 באליפות אירופה והפחות חזק, צריך להגיד. היא עלתה לחצי הגמר עם התוצאה ה-16 בטבעה במוקדמות. גורבנקו זכתה באליפות אירופה הקודמת בשתי מדליות זהב במשחייה 200 ו-400 מעורב אישי. גם הפעם, כשהיא שוחה במסלול 8 הקרוב למצלמה, היא בעצם מנצלת את משחי המאה חזה כדי להיכנס לאווירת התחרות, והמטרה שלה הייתה להתקרב לשיאה הישראלי, שנקבע גם הוא לפני שנתיים בבלגרד, דקה 6 שניות ו-15 מאיות. הישראלית התמודדה עם קצב מהיר מאוד של כל השחקניות במקצה, ובחצי הגמר היא הסתובבה בזמן מהיר שמתקרב לקצב השיא שלה, אבל לא מספיק. בהמשך היא טיפסה לכמה רגעים למקום הרביעי, אבל לקראת הסיום נחלשה וסיימה את המקצה רק במקום השביעי, בזמן של דקה 7 שניות ו-11 מאיות, והיא מחוץ לגמר. גורבנקו דורגה במקום ה-12 הכללי, והיא תקבל את תוצאות טובות יותר בשלושת המשחים הבאים שלה באליפות. ועכשיו תחזית מזג האוויר. עוד יום לוהט בפריז שמארחת את אליפות אירופה בשחייה. גם בבירמינגהאם שמארחת את אליפות אירופה באתלטיקה יהיה חם, אפילו בערב. מזג אוויר נוח בקטוביץ שבפולין, שם תתארח הפועל תל אביב במוקדמות הקונפרנס ליג. ובאצטדיון שכונת התקווה יהיה חם מהרגיל בערב, כשבני יהודה ומועדון ספורט ייפגשו. מועדון ספורט אשדוד כמובן ייפגשו לחצי גמר גביע הטוטו של הליגה הלאומית.
2: תחזית מזג האוויר בחסות
3: ביטוח הרכב של מגדל. כך עושים הגנה.
4: טוב שואל.
3: מגדל, רואים רחוק.
5: אני הייפר.
6: אתה הייפר.
5: גם אתם הייפר. אדידס הייפרבוס, בחנויות ובאתר.
7: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים. כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי. XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
8: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי, הרשמה בעיצומה. SCE, Future Oriented.
9: MG 4 Urban, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
10: מי שמצטרף החודש לפלייקארד של אלעל וישראכרט מקבל כרטיס טיסה מתנה. פלייקארד, טסים, נקודה.
0: זהו, אז אנחנו סיימנו. נזכיר שמחר, החל מ-10:15 בבוקר, היום השלישי באליפות אירופה בשחייה, בשידור ישיר ב-5 ספורט, והחל מ-12:25 ב-5 ספורט, יומה השלישי של אליפות אירופה באתלטיקה. שיהיה לכם לילה טוב, המשך צפייה מהנה. תודה.

0: השידור בחסות.
1: עכשיו בנאוטיקה עד 50% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea.
2: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור בית השקעות.
3: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
4: אז מה? רצים לפה הרבה? תפוזינה סינגל זרן חוזר וכתום. רשמו עכשיו.
5: לייט רן באר שבע, פסטיבל ריצה, מוזיקה ואור. 9 בספטמבר, הרשמה באתר שבום.
6: מספר אחת יש רק אחד.
7: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל.
8: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
9: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
10: מחפשים רכב? לא קונים רכב חדש לפני שבודקים באלדן. אלדן, חברת הרכב של ישראל.
11: אני קופץ, מאושר.
12: פשוט התחלתי לבכות במים.
13: זו התוכנית הכי טובה שיכולתי לקבל.
14: מפעל הפיס, ICA וערוץ הספורט מביאים לכם את האנשים שמצאו בספורט את הדרך לקום מחדש.
15: המקום שאני מחייכת בו הכי הרבה זה כאן.
14: ריסטארט, מגזין חדש, שישי 12:30 בערוץ הספורט של ישראל.
16: וואי וואי וואי, זאת הולכת להיות ביתר ירושלים, מכבי תל אביב, הפועל באר שבע, מכבי חיפה והפועל תל אביב. האליפות על השולחן והכל פתוח. תכלס, חייב לראות את זה. ליגת ווינר בערוץ הספורט. יותר מתח, יותר רגש, כל משחק אליפות. כל זאת ועוד ועוד בערוץ הספורט. אנחנו משדרים דרמה. תכלס.

0: סופרקאפ 2026, אלופת אירופה מפריז מול מחזיקת הליגה האירופית מאנגליה, במשחק יוקרתי על תואר אלוף האלופים של אירופה. פריז סן ז'רמן מול אסטון וילה, הסופרקאפ האירופי, מחר ב-10, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: בקטנה לשיפוטכם, אתם בחרתם. הישראלי הבכיר ביותר בצ'מפיונשיפ הוא דניאל פרץ. אחד מכם זכה בשובר למגוון רשתות מתנת.
2: אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל לחקור אותו. אוניברסיטת אריאל.
3: חדש מקרממן. שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה. מאושר בקפאין. קרממן.
4: סלמה החצי, קונצרט.
5: מאזדה CX-5 החדשה.
4: מאסטרפיס. לחן קצ'י.
6: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחדרים.

0: חמישה חדרים, באור הלינק יהוד מונסון.
1: מזרחי טפחות נותנים להורים לילדים חופש גדול מהמשכנתא באוגוסט.
2: נגל! יש!
3: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש עם עוקץ חריף. אוף!
4: ניסן קשקאי אי-פאוור. המצאנו את ההיברידי מחדש. כמו תמיד, לפני כולם. ריסטארט, מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12:30.
5: הוא יושב בצד, מביט מהחלון. הלב כבד, מלא ענן הפוך. והוא לבד.
6: מגיל קטן, בכל פעם שאני עולה לפרקט, אני יודע שיש משהו אחד שהוא מעבר לניצחון. איך אנחנו מתנהגים אחד לשני? כי זה לא משחק. כשאני רואה מה קורה מסביב, אני מבין כמה חשוב לתת דוגמה אישית לצעירים שסביבנו, ששומעים הכל, רואים הכל ולומדים מאיתנו. איך מדברים, איך מתנהגים ואיך מכבדים את מי שמולנו. מילה שנזרקת יכולה להכאיב ולהשאיר צלקת לכל החיים. להיות חזקים באמת זה בדיוק ההפך מלפגוע ולהוריד את האחר, זה לעצור רגע. לשים לב למי שנשאר לבד, להושיט יד ולתמוך, להיות מהחבר'ה הטובים.
5: להשאיר אתכם מאחור.
4: חמש רדיו,
7: הפודקאסטים של חמש רדיו.
4: הנוסע המתמיד עם נדב יעקבי.
8: שלום לכם, פרק מספר 348 של הנוסע המתמיד. ומאז שחזרנו כולנו מארצות הברית, ואוזי גם את חזרת ממקסיקו ואני גם חזרתי מקנדה, אבל בעיקרון מארצות הברית, מאמריקה הצפונית.
9: צפון אמריקה.
8: כן, אז אוזי ישבת איתי פה והקלטנו פרק או שניים, אקרמן, גם אתה עשית. אבל ביחד לא הייתם פה מאז?
10: מאז פילדלפיה.
8: אז ספרו, מה היה בפילדלפיה?
9: פילדלפיה אתה לא היית.
8: לא, אתם, לכן אני שואל, כי אני לא הייתי שם.
10: נוצר משהו שנקרא מסורת אצלי ואצל עוזי דן, שנפגשים במונדיאל. כבר מונדיאל שלישי שאנחנו נפגשים, כמובן תמיד, זה למשחק של נבחרת ברזיל.
8: ברור.
10: אז גם הפעם זה היה לפני המשחק של ברזיל, הייתי, בילינו בוקר ביחד.
8: איזה משחק, נגד?
10: הייתי.
8: הייתי,
10: כן, 3-0, נפלא. אני בא למשחקים שסיכוי יותר גבוה לנצח, אחרת אני לא רוצה לראות הפסדים. אבל היה כיף, ישבנו, בית קפה, איזה סנדוויץ' טוב, זה היה נחמד מאוד.
8: איך פילדלפיה כעיר?
9: נחמדה, האמת, שאני הייתי שם לפני המון שנים לרגע, הופתעתי לטובה מפילדלפיה.
8: וואלה.
9: קודם כל יש קומפלקס ספורט.
10: וואו.
9: אצטדיון הפוטבול של האיגלס, ששם בעצם שחקו במונדיאל, אצטדיון הבייסבול של, אני לא זוכר איך קוראים לקבוצה של זה, וליד זה האצטדיון של ה-76ers וקבוצת האוקי, זה שלושה אצטדיונים.
8: כל ביחד, אחד ליד השני.
9: כל ביחד, קומפלקס ספורט מדהים, עם רכבת תחתית שמגיעה עד לשם, לא 50 דקות נסיעה, אלא באמת 15 דקות נסיעה ממרכז העיר, מתוקתק, ואנשים, כאילו, אנשים סבבה, שונים את ניו יורק ברמה שאתה לא מבין.
8: שונים את ניו יורק.
9: לא, באמת, ברמה, אתה יודע, הסתובבתי עם כזה, עם כזה של ניו יורק.
8: כן.
9: עצר אותי אחד במאבטח, כאילו חצי וצחוק בכניסה, אומר לי, אתה לא יכול להיכנס.
8: מה אתה אומר?
9: בכלל לא הבנתי מה הוא רוצה, אתה יודע. אבל לא, אני דווקא פילדלפיה, אחד המקומות שהפתיעו אותי לטובה בארצות הברית.
10: אני מתחבר גם. ניו יורק היא מנהטן, זה הכל ענקי, בגדול, כל הבניינים המטורפים האלה, ובמרכז של פילדלפיה זה קצת אחר. יותר כיף, חנויות סטייל קצת יותר פשוט נקרא לזה כך. כמובן גם שם יש אזורים שפחות כדאי להגיע אליהם. אבל אני חוויתי את זה באמת כאוהד אמיתי, גם דיברנו בנגיעה על הפודקאסט, עקבתי אחרי נבחרת ברזיל, ליוויתי אותה למלון שלה ביחד עם עוד 30,000 איש, הלכתי אחר כך לרקוד סמבה במדרגות של רוקי עם 60,000 איש שכבר היינו שם.
8: אגב, סתם שאלה, הברזילאים זה ברזילאים מברזיל או ברזילאים מארצות הברית?
10: הם מכל העולם.
8: לא, אבל נגיד...
9: לא, יש הרבה מאוד מברזיל.
10: כן.
9: שאתה רואה שזה אנשים שיש להם כסף.
10: לא, זה מונדיאל רק עם כסף.
9: לא.
10: באמת, זה מטורף.
9: בדרך כלל הדרום האמריקאים שמגיעים למונדיאלים בטח באירופה, אבל פה, בגלל שזה באמת היה נורא יקר, אז ראית, עזוב אמריקאים, מי שהגיע מאקוודור, מקולומביה, מברזיל...
8: זה אנשים מבוססים.
9: זה אנשים... מבוססים פלוס נקרא לזה.
10: אני יכול להגיד יותר מזה, דהג. אני ראיתי את נורווגיה, סנגל. עכשיו, סנגל זאת לא מדינה עשירה בלשון המעטה.
8: נכון.
10: אבל הסנגלים שהגיעו לשם וישבו איתי ולידי ביציאה ובדרכים שראית, אתה מבין, זה אנשים שיש להם.
8: מהאלפיון העליון בסנגל.
10: ממש כך, כן, זה ממש כך. אתה לא רואה, במרכאות, אנשים פשוטים שמגיעים למשחקים האלה. אתה לא רואה, זה קשה מאוד, פשוט קשה.
8: כן.
10: אבל היה חוויה נפלאה וכיפית.
8: טוב, אבל זה כבר מאחורינו, ואנחנו כבר עמוק בתוך הדברים
10: עכשיו הגיע הזמן להתעסק בשכלה.

0: השחייה אמיתית.
1: ככה, ככה, יש דברים טובים. יש גם דברים טובים, לא דברים רעים. קודם כל, אנחנו, בואו ניתן את נקודת הזמן, כי היא מאוד חשובה. אנחנו מקליטים יום רביעי, 7:15, נכון? עכשיו 7:15 בערך, משהו כזה?
2: כן.
1: כן, 7:15 בערב, כאשר ממש ברגעים אלה, מתכנסת ברבת מרוקו, ישיבה שלא מן המניין של ראשי פיפה, תכף נדבר על זה. קודם כל, במה נעסוק בפרק הזה? הפרק הזה בעצם, אנחנו מדברים פה, עם כל הכבוד, פיפה, וופה וכל הסיפור הזה, דנו בו בהרחבה, אבל זה נמשך, ולכן אנחנו נדבר עליו גם היום, גם על התפתחויות ועל כל מיני הערכות שלנו, וגם הצעות לשיפור יש לי. לא שישמעו, אבל אולי מישהו יאזין. אבל נדבר גם על קדימה, על הנבחרות קדימה. אוקיי, המונדיאל הסתיים, אבל אנחנו יודעים שבהרבה מאוד מדינות, בעיקר מדינות שנכשלו, כן? מי שספרד לא תחליף את המאמן שלה, אבל במדינות שלא הצליחו, תרתי משמע או יותר מזה, הרבה מאוד מאמנים חדשים בצרפת ובגרמניה ובאיטליה שלך, כן. שלא הייתה במונדיאל, אבל נדבר גם על נבחרות שלא במונדיאל. סליחה.
3: יש גם כאלה שממשיכים למות.
1: נכון, לא הצליחו. נכון. אז נדבר.
0: קרלטו.
1: נדבר גם על הדברים האלה, אבל זה יהיה בחלק השני. אנחנו לצערנו או לא לצערנו, נדרשים לפרשת פיפה וופה, שכולנו מתעסקים בזה, אנחנו, אנשי הכדורגל העולמי, אני יודע ש... ואני חייב להגיד, ואני מבין את זה, שבגלל שהסיפור הוא טיפה מסובך, והוא לא נטו ספורט, אז בגופי התקשורת, בחלק בגופי התקשורת הישראלים, זה לא בטופ, אוקיי? אבל אם אתה פותח היום...
3: זה הסיפור הכי גדול של הספורט העולמי השנה.
1: אבל, אני רוצה להגיד, מי שעוקב אחרי תקשורת ספורט עולמית, יודע שיש הבדלים גדולים. למשל, באנגליה, BBC, Guardian, Times, זה למעלה, זה הכי גדול, הכי חזק. תלך לספרד, מקום שלישי רביעי, זה לא תמיד פותח.
0: יש להם מתעסק... אני אגיד...
1: איטליה בכלל.
0: לא, מתעסקים באיזה...
1: אבל לא כדבר ראשון.
0: זה כל יום בקוטר, כל יום בגזטה בקוטר, okay. כל יום. הסיפור הוא שאנחנו באמת מתעסקים בתוך הפוליטיקה של הכדורגל העולמי, אבל זאת מלחמת עולם, וההשפעה הכל כך גדולה של ההחלטות שהולכות להיות, היא על כל אוהד ואוהד בכל מקום ובכל נקודה בעולם. ההשפעה של, של, ה, של מי יהיה בטופ, מי יחליט, מה יחליט, כמה יחליט, ברמה שתכף ניגע בזה, עוד ממש על טורנירים קרובים שעומדים נכון, תכף להיות ממש נכון. לידינו, שאנחנו אפילו לא יודעים איפה הם, ואם הם יתקיימו בכלל, זה השפעה אדירה, ולכן אנחנו מאוד מאוד על הדבר הזה, וגם עניינים של החלטות גדולות, וזה המון כסף. זה במיליארדים מטורפים של דולרים, כסף שאמור ללכת, לכדורגל עצמו, לפיתוח שלו, להתחלה שלו, לגרסוץ, ללמטה, ולכן אי אפשר לרדת מסדר היום, וזה לא יורד.
1: לא, לא, לא עניין שזה יורד מסדר היום, אבל אנחנו ננסה קצת לפשט את זה, כי אני חושב שחלק מצרכני תקשורת הספורט בישראל לא מקבלים את כל הסיפור, ובטח לא בצורה מלאה ועמוקה.
0: לא, זה פוליטיקה, זה קשה, נכון?
1: כן, בסדר, אנחנו רוצים לדבר על הדברים האלה, כי אנחנו מתעסקים בזה, וכמו שאמרת, זה נוגע לכל אוהד ולכל קבוצה, וכל שחקן וכל נבחרת וכל קבוצה. זה משפיע וישפיע. עכשיו, בוא נעשה סדר, קודם כל, בעניין. זה התחיל עם אותה הצעה, פרויקט של ג'אני אינפנטינו, נשיא פיפה, שאומנם הודלפה תחילה לטיימס והפיננשל טיימס באנגליה, אבל אושרה מיד לאחר מכן, שאכן כן, הוא רוצה למכור 20% מהטורנירים הגדולים, שזה בעיקר מונדיאל הגברים, אבל גם הטורנירים האחרים, למשקיעים חיצוניים, ואז התברר שהמשקיעים החיצוניים זה לא סתם משקיעים חיצוניים, זה אחיו של חתנו של דונלד טראמפ, ואז הכל מסתדר, מה פתאום? רגע, דונלד טראמפ קיבל ממנו את פרס השלום, ובלוגון ביטלו את הכרטיס האדום שלו, כי טראמפ ביקה. הדברים פתאום נשמעו, רגע, מה קורה פה?
3: כל תיאוריות הקונספירציה הכי הזויות התבררו בעצם
1: כנכונות.
0: אז נגדיל עוד טיפה את זה ונפשט אולי עוד טיפה. בעצם הסיפור שג'אני אינפנטינו רוצה למכור את הזכויות המסחריות של המונדיאל, 20% תמורה להרבה מאוד כסף, והוא אמר, אני אעביר לכל התאחדות 20 מיליון דולר.
1: מיד, בינואר, כבר בינואר.
0: מיד, יעביר 20. אבל
3: מה... מי שיישר, נכון. שוחד בחירות,
0: נכון דבר. בדיוק, זה הסיפור, זה שוחד.
3: דיברנו על זה ביום חמישי, נדב ואני. יש פה עוד עניין. ג'אני אינפנטינו, מישהו צריך לנהל את הדבר הזה. חלק מהעניין זה
0: שאחרי... הוא רוצה להיות הקומישיינר, בטח.
1: בוודאי.
3: עזוב קומישיינר. זאת אומרת, אחרי שהוא פורש...
1: אחרי שהוא מסיים את תפקידו.
3: וזה עניין של...

0: מערכות זהירות, 30-40 מיליון דולר בשנה, אז לא מנמסקורת.
1: שום, היום מרוויח 6 מיליון, שזה לא מספיק. זה ממש מעט, מסכן.
0: 30-40 זה מסכורת.
1: לא, לא, אני אומר, היום הוא מרוויח 6 מיליון, שצריך לרחם עליו.
2: הוא בעצם ראה קצת את המסכורות שמרוויחים הקומישינרים של ה-NFL, ה-MLB, ה-NBA, והוא אמר, חבר'ה, למה
1: אני גם קומישינר של הספורט מספר אחד בעולם.
2: בדיוק, מה זה 6 מיליון?
1: כן, אבל יש פה דבר נוסף.
0: אבל זה בדיוק העניין, שזה לא קומישנר, שכדורגל זה לא ספורט אמריקאי, גם על זה
1: דבר. רגע, אני רוצה לגעת פה בנקודה. אנחנו דיברנו גם בפודקאסט בשבוע שעבר, וגם... ואז פתאום אתה מבין, רגע, כל מה שראינו בעצם במונדיאל, מחירי הכרטיסים הגבוהים.
2: הוויזות.
1: הוויזות, בסדר. הביטול הכרטיס האדום של בלוגון, הפסקות השתייה, שאתה אומר, לכל דבר מזה, כל אחד מהצעדים האלה, יש איזה הסבר מסוים, אבל כשאתה מסתכל על הכל, אתה אומר, רגע, הוא עשה פה תצוגה, תכלית, מצגת למשקיעים, לאמר להם, הנה, אני יכול לגרום לכם להרוויח יותר כסף. הוא השתמש במונדיאל,
0: לגמרי.
1: כדי לעשות מצגת למשקיעים.
2: אבל הוא גם במונדיאל הזה הוא כבר עשה סי של כסף.
0: לא, זה אני מדבר, הוא מדבר על מה שקרה בארצות הברית, הוא מדבר על מה שקרה בארצות הברית. שוב, בלי להיכנס לתורות קונספירציה, הוא גם הראה שלפחות עד גבול מסוים, הוא יכול להזיז את ה...
1: אני אגיד לך יותר מזה, אודי.
0: לא רוצה להגיד מי זוכה, אבל אתה יודע מי מגיע רחוק.
1: לא, עזוב את זה. את זה אני שם בצד.
0: ואקרמן יבין מה שאני מתכוון.
1: עזבו אתכם. בוא, אמרנו, לא נדבר תורות קונספירציה. רגע. אני רוצה להגיד דבר נוסף. חוקת הכדורגל קובעת שהפסקת משחק יכולה להיות מקסימום 15 דקות. והנה, בגמר המונדיאל, ההפסקה הייתה חצי שעה. זאת אומרת, חוקים זה דבר אחד, אני יכול לשנות את החוקים.
2: גם הכרטיס האדום, זה חוקת הכדורגל לגמרי.
1: נכון, ואני נלך איתכם אפילו לפני כן, הסיפור של קריסטיאנו רונלדו.
0: נכון, למרות שהוא כן, זאת אומרת, זה היה פחות חמור, כי הוא כן ריצה את ה...
1: אני לא נכנס לחמור. אתה יודע שיש תמונה שפורסמה, ששבועיים שלושה לפני הסיפור של קריסטיאנו רונלדו, שבוטלה לו השעיה, הם נפגשו בבית הלבן ביחד, קריסטיאנו רונלדו ואינפנטינו היו עם אילון מאסק גם, באותה תמונה מופיע.
0: כן, לגמרי.
1: אז שוב, אני לא... יכול להיות שאין קשר, אבל זה מסריח מדי.
2: יש שתי אופציות ל-1 פלוס 1, נכון? ל-1 פלוס 1 יש או 2, או 11, אם אתה מאוד יצירתי במחשבה שלך.
1: נגיד.
2: וג'אני אינפנטינו הוא בחור מאוד מאוד יצירתי במחשבה שלו, אבל פה הוא הלך צעד אחד קדימה, והוא הרגיז אנשים עם המון המון כוח.
1: זה יותר מצד. זה לא
0: הרגיז. אנחנו דיברנו על זה, זאת אומרת, לא רוצה להגיד שחזינו את זה, אבל זה מאוד דומה לסופרליג. הוא לא מתח את החבל, הוא קרא את החבל, הוא חשב
1: שיכול לעשות הכל.
0: עלה לו השתן לראש בעקבות זה שהוא, כל הדברים שלדב ציין ועשה.
2: בוא נספר אבל מאז מה קרה, מאז יום שישי בעצם שהקלטתם, לאחר מכן בעצם כבר יוצאת הודעה רשמית של וופה, שהוא קוראת לו להתפטר, שהוא נכשל בתפקידו, ואם אנחנו מפתחים...
1: אחרי ש... בוא נזכיר, הוא אחרי שהוא הבין, הוא ביטל. אז לכאורה הוא חשב, אוקיי, ביטלתי, חזרנו לנקודת האפס, הכל בסדר.
2: אבל לא.
1: לא, לא, לא, לא, חבר'ה. לא, לא, בשום פנים ואופן. אף אחד, שוב, אף אחד, בוופה, בפיף, לא רק בוופה, גם במקומות אחרים, אמרו, עד כאן. זה לא רק שהתוכנית הזאת בוטלה, כל מה שקרה, כל ההליך הזה, שהכל נעשה במחשכים, שאף אחד לא ידע, אפילו הסגנים שלו לא ידעו.
0: אחד, העוזר הכי קרוב שלו, יד ימינו, יועץ, זה, התפטר.
2: נכון.
0: וזה גם חלק למה שהוא חזר בו. עכשיו, הוא לא התפטר כי הוא לא...
1: כי הוא הבין שהוא מאבד את השליטה במצביעים.
0: לא, הוא לא ידע, זאת אומרת, העוזר הכי קרוב שלו לא ידע על התוכנית הזאת. אז זה מראה עד כמה...
1: לא, אבל עוזי, יש פה דבר נוסף, וזה פה פוליטיקה הפשוטה ביותר. יש 211 מדינות בפיפה. כל מדינה יש לה כל אחד. נכון. ההצבעה מאוד פשוטה, צריך רוב פשוט. זאת אומרת, נכון. אתה צריך 106 אנשים שיתמכו בך ואתה בסדר. נכון. הוא עשה חשבון פשוט, אפריקה שלי, אסיה שלי.
0: הוא חשב שאסיה.
1: רגע, הוא חשב. אפריקה שלי, נכון. אסיה שלי, דרום אמריקה שלי, שוופה תעשה מה שהיא רוצה, נכון. אי אפשר לפטר אותי.
2: זה לא הלך ככה, זה פשוט לפני המונדיאל. הוא כבר עשה את הבדיקה, והוא ביקש, לפני המונדיאל, הוא ביקש את מכתבי תמיכה.
1: בסדר, שם כולם תמכו בו.
2: מתוך 200, גם האירופאים תמכו בו. מתוך 211, היו לו 201 קולות.
1: בסדר, אבל בינתיים האירופאים מושכים את זה אחור בחזרה.
2: ברור, זה לא רק
1: האירופאים. לא, אבל אני חוזר ואומר.
0: גם קונקקף.
2: ברור.
0: הם משכו בחזרה. נכון. ויותר מזה, אפילו דרום אמריקה, שכביכול, כמו שנדב אומר, הייתה בקיא של...
1: טוב, דרום אמריקה זה 10 מדינות.
0: לא, אבל...
1: זה כוח קטן.
2: כן, אבל אם אתה מוסיף את זה...
0: ברזיל, ארגנטינה, אתה יודע...
1: ועדיין זה כל אחד.
0: עדיין. אם ברזיל וארגנטינה יגידו, הם לא יסתפסו במונדיאל ביחד עם וופה, אז אין מונדיאל.
1: גם ככה אין מונדיאל, בלי אירופאיות.
0: לא,

0: ופתאום אפילו דרום אמריקה באה ואמרה לו, היא לא אמרה לו, אנחנו נגד, אתה לא בסדר, אתה מושחת. היא אמרה, רגע, אנחנו צריכים לחזור, זה הלך פה. עכשיו, אם הדרום אמריקאים, זה, בנוסף לקונגה קפה, פתאום הוא נשאר, אגב, גם האסיאטים קמו
1: עליו. יש חלק, לא, ההתאחדות עצמה בראשות השייח הבחרייני, הודיע שהם נגדו באופן מוחלט כהתאחדות קונפדרציה. אבל מדינות בתוך אסיה תומכות בו.
0: כן,
1: אבל לבנון תומכת בו, כי אשתו לבנונית. סרי לנקה תומכת
0: עדיין,
1: בו. קטר תומכת בו.
0: קטר זה ברור, הוא אזרח קטרי. זאת אומרת, הוא גר בקטר.
1: המטוס שלו קטרי.
0: יש 47 מדינות באסיה, כן. אז חלק טוב. אבל תראה מה הנסיך אלי,
1: זה סיפור.
0: למשל, בן אדם שהיה סגן נשיא פיפה ומועמד...
1: סיים מקום שלישי בבחירות ב-2016.
0: מועמד הנשיאות זה, הוא בא ואמר, הוא לא רק אמר, הוא לא אמר שאנחנו מתנגדים לו,
1: לא, הוא חשף...
0: הוא חשף את העובדה שבעצם הירדנים שהשתתפו במונדיאל לא קיבלו את הכסף שמגיע להם מפיפה, וכשהם באו...
1: מאיימים עליהם.
0: שבאו ואמרו, הם אמרו איפה הכסף? אמרו להם, תצביעו בעד
1: התוכנית שהפתינו,
0: ואז קיבלו את הכסף, שזה
2: כבר פלילי. צריך קצת לסדר את הדברים מה שאמרת. בעצם ההתאחדות הירדנית, נשיא ההתאחדות הירדנית, שהוא גם אח של המלך חוסיין. נשיא חלי. נשיא חלי, בסדר, גמור, צריך לומר לי.
1: לא, לא, כל בסדר.
2: האח של, אז הוא בעצם זה שעוד יצא החוצה ואמר, מעבר לעובדה שפיפה הקשתה להם, לא עזרה להם באמת בכל עניין הוויזות של האנשים שלהם ושל האוהדים שלהם שלא נכנסו, חייבים להם כסף מגמר הגביע הערבי שמשתתפו נכון, בדצמבר האחרון.
1: שזה טורניר שפיפה מארגנת אותו.
2: בדיוק.
1: ואינפנטינו היה בגמר.
2: חייבים להם כסף והכל. אבל אמרו להם, לפני המונדיאל, תתמכו,
1: ותקבלו.
2: ואז זה נעזור לכם קצת יותר. בעצם סחיטה לחלוטין, וזה גם הכותרות בכל העולם, שג'אני אינפנטינו תכלס עושה. היום, עכשיו, הוא נפגש באמת ברבת.
1: אז זהו, בוא נעשה עכשיו סדר, כי אנחנו כרגע נמצאים, אנחנו מקליטים בשעה שמתקיימת ישיבה ברבת מרוקו. שאגב, מרוקו היא התומכת הגדולה ביותר של אינפנטינו כרגע.
2: היא רוצה את הגמר.
1: אז זהו, על פי הדיווחים האחרונים, ממש נכנסנו לאולפן, אינפנטינו אומר למרוקאים, תתמכו בי, או כל אפריקה תעזרו לי, כי כל אפריקה צריכה לעזור למרוקו, ואז גמר המונדיאל יתקיים באצטדיון החדש שמקימים בקזבלנקה.
0: צריך להזכיר למי שלא יודע, 2030, המונדיאל בספרד פורטוגל, עזבו את הפתיחה בארגנטינה, ספרד פורטוגל ומרוקו, ויש מאבק גדול.
1: בספרד היא המדינה המרכזית, עם הכי הרבה משחקים.
0: נכון, אבל יש מאבק, אצטדיונים במרוקו מדהימים, מה שבנו.
1: לא, בונים עכשיו אצטדיון הגדול בעולם, 115,000 מקומות.
0: גם מה שיש כרגע.
1: לא, לא, הכוונה היא שזה האצטדיון שבו יתקיים הגמר.
0: אצטדיון, בוא נגיד, שהוא יותר יפה, חדש, ויהיה מהברנבאו, מהקמפנו, ממה שאתה לא רוצה, כולל אחרי השיפוצים. ועל פנה, והיה ברור שהברנבאו יקבל את ה...
1: לא היה ברור, אבל בוא נגיד ש...
2: אחרי השיפוץ שלו.
0: שספרד תקבל, ואם ספרד תקבל, זה לא קאמפ נו או מקום אחר.
1: נכון.
0: זה כנראה הברנבאו.
1: לא, לא, זה רק הברנבאו.
2: אני חושב ש...
0: ועכשיו ההבטחה הזאת היא, שוב, היא קצת על הקרח, אנחנו לא יודעים מה יהיה עוד 4 שנים, אבל אני חושב שזה מראה כמה שאינפנטינו נואש. זאת אומרת, הוא מבין... שמיליון, הוא היה בגג העולם לפני כמה שבועות.
1: שבועיים, שלושה, כן.
0: ופתאום הוא מוצא את עצמו בגלל ה...
1: שמע, האנשים, הזכרת את, את קורדרו שהתפטר, ולמור שגם כן...
2: אני חושב שיותר מזה. מוכרים,
1: אבל עכשיו ארסן ונגר,
2: שכי
1: ישב בשקט לא נעים.
2: אבל לא, אני חושב שבא יותר
1: נגדו.
2: זה המזכ"ל. המזכ"ל של פיפה, השוודי. הוא אולי הסיפור הכי גדול, כי אם הוא יוצא נגדו, זה האיש מספר 2 בפיפה.
0: זה בעצם אינפנטינו המזכ"ל של בלאטר צריך להזכיר.
2: זה לדעתי, שם לו באמת הראש על הגרדום לאינפנטינו, למרות שוב, אנחנו תכף נפתח את זה יותר, מה עתידו האמיתי, מה כל אחד חושב, אבל כשהמזכ"ל שלך יוצא החוצה, ואל תתפלאו אם הוא זה שגם מדליף לו מהדברים לתקשורת, זה גם יכול לקרות, אז הוא בבעיה מאוד חמורה, כי המזכ"ל באמת הוא איש שאמור לדעת הכל, והכל נמצא בו, וכל המיילים עוברים דרכו, וענייני החשבונות, הכסף,
1: הוא טען שהוא גם לא ידע מזה.
2: בדיוק.
1: אתה יכול להאמין לו? אני, סליחה, לא בטוח שאני מאמין לו.
2: אני לא מאמין לו, כי מישהו, מעבר לאינפנטינו, עוד אנשים ידעו מהדבר הזה.
1: מעטים, אבל ידעו.
2: כי הטיימס חשף את זה.
1: בדיוק, ולא אינפנטינו מסר להם את זה.
2: נכון, יש פה עיתונאים, כנראה שיותר מבן אדם אחד ידע.
1: מישהו חשף את זה, מישהו הדליף את זה. אבל רגע, שנייה, רק דבר אחרון לומר. שוב, אנחנו מתבססים על שמתפרסם בתקשורת העולמית, בתקשורת האנגלית בעיקר, שהיא מוליכה את הדבר הזה, וקראנו ממש לפני שנכנסנו. במסגרת הכתבות לגבי דברים שקורים עכשיו, האם אינפנטינו יודיע במהלך המפגש הזה ברבת על התפטרותו?

0: תחכה עד מרץ.
1: יכול להיות. יכול
2: להיות. לא, וופה, באופן מאחורי הקלעים, הרי לא הרבה אנשים יודעים אולי, אבל צ'פרין ופיפה וופה, זה מריבות מטורפות. מריבות מטורפות הרבה פעמים על ענייני תחרויות. לוופה יש את התחרות הכי גדולה בעולם ברמת מועדונים, ליגת האלופות, שמכניסה להם 4.5 מיליארד כל שנה, לא כל 4 שנים של מונדיאל. אז המריבה היא שם מאוד גדולה גם על העניינים הכלכליים. וואפה אומרת, אתה צריך להתפטר, אין עכשיו להתפטר. היא גייסה גם את קונקקף, את מרכז וצפון אמריקה, ששם רוצים אולי להעמיד את ויקטור מונטליאני, נכון. שהוא נשיא קונקקף.
0: קנדי.
2: בדיוק, קנדי מוצא איטלקי במקור, ויכול להיות שהוא זה שירוץ. עד אמצע, עד לקראת אמצע נובמבר צריך להעמיד סופית
0: עד מי המועמדים. עד ה-19 בנובמבר, נכון, זה בדיוק. התאריך האחרון.
2: ואנחנו נמצאים בסיטואציה, יש לי להגיד לכם את האמת, אני לא יודע אם להגיד לכם ג'אני אינפנטינו יתפטר, אני חושב שהוא ינסה לעשות איזשהו מהלך אחרון, אבל
0: שמענו שהוא מנסה לגייס את טראמפ שיבוא ולעזור לו.
2: כן, אבל טראמפ מתעלם ממנו.
3: שמע, צריך להגיד מה שאתה אומר על וופה זה נכון. מצד שני, וופה, בטח יחסית לפיפה וגם לקונפדרציות יבשתיות אחרות או חלקן, היא גוף אחראי. זאת אומרת, אנחנו יש לנו מספיק ביקורת על וופה, אבל כשאתה מסתכל על הניהול של וופה לעומת פיפה, זה וופה גם דואגת בסוף, שוב, אנחנו יכולים להגיד שיש יותר מדי משחקים בצ'מפיונס, כל מיני שהלוז, וופה כן דואגת ברמה מסוימת לשחקנים, לאוהדים, זאת אומרת, וופה כן מסתכלת על הכדורגל עדיין
2: זה, כשאתה שם את זה, אני אגיד לך משהו.
0: לא מושחתת כמו פיפה.
2: לא יודע להגיד לכם.
3: לא.
0: אני אומר לך.
3: לא, וופה לא מושחתת כמו פיפה ולא מושחתת כמו כף.
2: תראה, כשאתה שם על כף המוזניים בטבלה עכשיו, את הפלוס, את העניין, את המרכאות, השחיתות או הדברים החיובים, וופה תנצח את פיפה, כן. לא במניין הרע, בעניין הטוב. למען.
3: זה מה שאני אומר.
2: אבל גם שם לא חסר.
0: לא, אף אחד לא צדיק.
2: זה לא סתם שעד של האחרונת שפרים.
3: בלי להיכנס ליותר מדי פוליטיקות, בסוף, אתה יודע, שאתה הולך עכשיו לבחור לכנסת, לא משנה זה, זה לא שהפוליטיקאי שאתה בוחר בו, לא משנה מי אתה בוחר.
0: בדרך כלל זה הרע במיעוטו.
3: זה בדיוק, בדרך כלל אתה אומר, זה פחות גרוע מאשר השני.
0: לא, בוא אני אתן לכם את הדעה שלי, מאיפה כל הבלגן הזה מגיע. שחיתות, כשיש הרבה כסף יש שחיתות, אוקיי? אבל מוקד, לפי דעתי, מוקד העניין שגורם לכל הסיטואציות הבלתי אפשריות האלה, זה השיטה הקלוקלת שבה למדינה, כמו מונסרט, דיברנו על זה פעם שעברה,
2: אנשים לא יודעים איזו המדינה הזאת.
0: מדינה של 4,300 תושבים.
3: ואחד, נולד שם מישהו.
0: יכול להיות. כמעט לא נולדים שם אנשים. 4,000, זה מדינה שיש לה התאחדות לכדורגל, שיש לה אצטדיון לאומי עם 1,000 מקומות, שלא ממלאים אותו אף פעם, כמובן, כי יש שם רק 4,000 אנשים שגרים.
3: עכשיו תחשוב.
0: יש לה כל אחד על הבחירה של נשיא פיפה, כמו לסין, מדינה של 1.5 מיליארד אנשים.
3: אבל צריך להגיד
0: אין מה שום היגיון בעולם, ושנייה אחת שאני רק אסיים, החלוקה הזאת גם של הכספים, שהיא שוויונית, היא כל כך לא הגיונית. אנגליה לא צריכה את ה-20 מיליון או את ה-100 מיליון, היא לא צריכה לקבל כסף בכלל. אנגליה לא צריכה לקבל, ברזיל לא צריכה לקבל, צרפת לא צריכה, גרמניה לא צריכה לקבל. המדינות באפריקה ובמקומות האלה בעולם השני צריכות לקבל, אבל בהיגיון, לא יכול להיות שמונסרט, מדינה של 4,000 תושבים, תקבל פתאום 20 מיליון דולר. מה הם יעשו עם זה?
3: אני אגיד לך מה יעשו עם זה. נשיא ההתאחדות, אח שלו הוא הקבלן שיבנה את הישפץ את האצטדיון.
0: אתה מבין, זה יוצר שחיתות, השיטה.
3: צריך להגיד משהו, גם באום לצורך העניין, נכון, יש מועצת הביטחון וכו', יש לישראל כל אחד, למונסרט כל אחד, לסין כל אחד.
0: אבל לא מחלקים שם כספים.
3: שנייה. העניין, הרי זה לא היה ככה. עד 2011, עד הבחירות האחרונות שהיו, עבד הפועל של פיפה בחר את נשיא פיפה. זאת אומרת, היו 24 אנשים שבחרו והיה צריך זה.
0: יותר הגיוני.
3: יותר הגיוני, אבל מה קרה?
2: אני לא בטוח.
3: 22 מתוך 24 אנשים, לפחות הוא אשמו בשחיתות חלק חושב בזה. באו ואמרו, בוא נבזר את זה, בוא ניתן, אתה יודע. היה היגיון בזה, אני מסכים מה שאתה אומר. אבל השאלה, אני חושב שהבעיה המרכזית, גם מה שאתה אומר זה בעייתי. הבעיה המרכזית, כמו שיאקרמן אומר, ברגע שיש כסף גדול, לא יעזור כלום.
0: נכון. תמיד אנשים ירצו
3: כסף מעבר עיני צדיקים.
0: להכניס את היד שלהם.
3: בסוף פיפה, היא הרגולטור של הכדורגל, צריך לעשות, קצת כמו שיש במנהלת ליגה והתאחדות לכדורגל, פיפה צריכה להיות ההתאחדות, פיפה צריכה להחליט, אם יהיו 48 או 32,
0: לא להתעסק בכסף.
3: או 64.

0: ארבע, או לא יודע מה, וצריך להיות גוף, זאת אומרת, אני לא, אני... צריך להיות גוף שינהל מסחרית,
1: אבל זה מה ש... אבל זה מה ש...
0: ינהל מסחרית ויהיה נפרד.
1: אבל זה מה שג'אני רצה.
2: לא, אבל ג'אני
1: זה להפריד.
0: לא, לא, לא, ממש לא.
2: כן, אבל הוא רוצה להכניס את החברים שלו פנימה.
0: ממש לא.
1: אז לא יהיה חברים שלו.
0: אבל גם... לא, לא, סליחה, הגוף הזה היה אמור להיות של פיפה. כמו שאם אתה זוכר בזמנו...
1: פיפה פורד אנטרפרייז. נדב בטוח זוכר,
0: היה ה-ISL לפני... רצו להקים איזה גוף...
2: שפשטו רגל.
0: שפשטו רגל, שידורי טלוויזיה בזמנו במודל ב-2006 בגרמניה. בתקופת, אני חושב שזה היה כבר בלאטר, אבל אולי... ניסו לעשות איזה משהו, זה פשט רגל ברעש גדול, וגם שם משהו. החוכמה זה להקים גוף נפרד לחלוטין. גוף שיתעסק בכסף.
2: אבל להקים אותו בצורה נקייה, לא מאחורי הגב של כל העולם.
1: לא יכול להיות נקי כשמדובר על 15 מיליארד דולר בטורניר. לא יהיה נקי.
2: למה זה צריך להיות 15 מיליארד דולר? מי צריך את הכסף הזה? למה צריך למכור את הכרטיסים ב-50 אלף דולר? לא צריך. דרך אגב, במונדיאל הבא, הכנסות יורדו למשהו סביר, 6-7 מיליארד.
1: יכול להיות, שוב, אלא אם
2: פיפה,
1: כן.
2: פיפה, הם שכחו, אינפנטינו שכח. המטרה של פיפה זה לא להרוויח כסף ולהיות עשיר. זו לא המטרה. זה לא, לא צריך את הכסף הזה. להם מספיק. הם לא צריכים להרוויח.
1: אני יותר מזה, פיפה באופן כללי צריכה לחלק את כל הכסף שלה.
2: אין בעיה, אבל...
1: זה הדיסטריביושן.
0: לא, אבל...
1: אגב, ויותר מזה נגיד, נוסיף, בתוך החשבונות כרגע של פיפה, יש כמה מיליארדים טובים
2: נכון,
1: מאוד של רזרבות.
2: נכון, ולכן לא צריך את כל ה... לכן, המחירי הכרטיסים זה היו שרוריה, לא צריך את זה. הפסקות השתייה, שוב, אם זה מצורך ספורטיבי, אני מסכים, אבל כדי לייצר עוד הכנסות לטלוויזיה, לא צריך את זה. כל ההופעות וכל הדברים האלה שמביאים עוד ועוד כספים, לא צריך את זה. תראה, אין בזה צורך.
1: תראה, בסופו של דבר, בואו נסתכל מהמקרו על המונדיאל האחרון.
2: נו.
1: הצלחה או לא?
2: שוב, בוא תפריד.
1: אני שואל אותך, כן או לא?
2: מה, מבחינה ספורטיבית?
0: מה?
1: קח את כל הפרמטר.
2: אין, כל דבר עומד בנפרד.
1: אין דבר כזה כל הפרמטר. בכדורגל הייתה הצלחה?
2: זה כן.
1: כדורגל וואי, הייתה הצלחה?
2: כן, כן.
1: יופי.
2: מה זה קשור אבל לפיפה?
1: הקהל, מתקנים, אחראית גם על זה.
2: לא, פיפה לא אחראית לרמת הכדורגל. מה קשור לך?
0: מתקנים לא.
1: לא היה.
0: תלוי איזה, הצטקה זה הצטקה. האצטדיון ביוסטון ובדלס, האצטדיונים מדהימים. האצטדיונים במזרח ארצות הברית. אחר האצטדיונים טובים לפוטבול, לא טובים לכדורגל.
1: אוקיי.
0: המזג אוויר היה גרוע. זה שהיה קהל, נכון שהיה תפוסה, זה... בסוף, זה כדורגל. היו יותר תיירי כדורגל מאוד. מזל שהיו את הדרום אמריקאים. מבחינת אווירה, אתה יודע, הדבר הראשון, אני הגעתי למקסיקו סיטי, שזה מקום זה, ונדב היה בלוס אנג'לס, שנינו סימסנו אחד לשני, יום לפני המונדיאל, הרחובות מתים, אין אווירה של מונדיאל, והיינו בכמה מונדיאלים.
2: תחשוב מה יהיה בספרד או פורטוגל בעוד 4 שנים.
1: לא, אבל זה מדינות אחרות.
2: נכון,
0: אבל זה בדיוק העניין.
1: שלושתנו היינו בקטר. בקטר היה דרום אמריקאים.
2: זה גם בעייתי.
1: אירופאים לא היו שם בכלל.
2: זה גם היה בעייתי.
1: נכון.
2: זה היה בעייתי, כמו שהפעם...
1: אבל כשזה מתקיים במקום כזה, זה ככה.
2: מה זה מתקיים? מישהו בחר. זה הרי יהיה בערב הסעודית בעוד 8 שנים.
1: אבל חבר'ה...
2: נראה לך שהבחירה בערב הסעודית הייתה בחירה ספורטיבית?
1: אבל המילה מונדיאל היא עולם. לא, הכדורגל לא שייך לאירופה.
2: סבבה, בוא נעשה... למה לא עושים את זה בסין?
1: מי אמר שלא יעשו בסין?
2: אני לא יודע.
1: אם סין תיגש?
2: עוד פעם, לא. אקרמן, כל מה שאני מנסה להגיד זה... שהבחירה במקומות לא הייתה מסיבה ספורטיבית. זאת אומרת, קטר לא נבחרה בגלל שהיא מדינת כדורגל מדהימה.
1: ברור.
2: סעודיה לא נבחרה בגלל שהיא מדינת כדורגל. המדינות האלה נבחרו בגלל שהם הסכימו להוציא מהכיסים שלהם מיליארדים לטובת פיפה.
1: נכון.
2: זה הכל. כסף.
0: לא הייתה בעיה כשהמונדיאל בדרום אפריקה, לא הייתה בעיה שם בוודאי בברזיל, לא הייתה בעיה ביפן וקוריאה.
2: אפילו רוסיה.
0: גם פחות. אחלה
1: מונדיאל היה ברוסיה.
0: נכון. נכון.
1: אחלה,
0: עזוב, עזוב שהם קיבלו זה, גם גרמניה הרגב קיבלו הרי בהצבעה הזה. פה זה משהו אחר. עכשיו, אז אתה אומר, כדורגל היה הצלחה מבחינת הצטדיונים, בסוף, עשו, זה העניין שאתה מסתכל על כסף.
1: לא, לא, אני מסתכל
0: לא,
1: על כללי.
0: לא, לא אומר אתה, לא אומר אתה, סף.
1: אני מסכים איתכם שבמונדיאל הזה, היו כמות בעיות שלא היו במונדיאלים אחרים.
0: העניין הוא, שאנחנו לא בספורט אמריקאי.
1: נכון.
0: אנחנו לא, מה שבנינת לנו זה לא כסף. פיפה אמורה לנהל את הכדורגל. עכשיו, ברור שיש בזה גם כסף, ברור שלא צריך להיות, אנחנו לא בשנות ה-50. אבל צריך
2: להיות... אבל הגרידיות
0: הזאת. הדברים צריכים להיות בפרופורציה.
1: אני מסכים איתכם, אבל אחד הדברים שבעצם כשאתה עושה את זה במדינה כמו בארצות הברית, אתה מחויב גם לחוקי ארצות הברית.
2: בסדר.
0: אגב, לא, לא, לא. אתה טועה. כי ארצות הברית... היה ביד מאוד מאוד מפורט, כמו שזה ב-2018, התחייבו למחירים דומים לזה של קטר, בסוף החליטו על התמחור הדינמי שלא היה שם.
1: לא, פשוט העניין הוא ש...
2: אני רוצה להזכיר לך.
0: הדברים האלה, יכול להיות שב...

0: תהליך ביד נורמלי, שכמו שנעשה בוועד האולימפי הבינלאומי וכו'. אז ארצות הברית לא הייתה מקבלת, אבל פה זה היה משחק מחור, היה ברור שהם יקבלו. הגישו ביד ולא עמדו, לא עמדו בשום דבר הזה של הביד. תחשוב עכשיו שאתה, אסף אקרמן, חתמת בטראבזונספור. בסוף מוחמד סלח לא חתם, הביאו אותך. באו וזה, במקום 15 מיליון יורו לשנה, במקום אימג' רייט וזה, אתה בא ברור ואתה אומר, לא, הוא מקבל 7 מיליון. אז אתה קם והולך. היו צריכים לקום וללכת, אבל לא אפשר, אי אפשר לעשות את זה.
1: תראה, בסופו של דבר, התחושה היא שהדברים לא נעשים לטובת הספורט.
2: הדברים נעשים
1: לטובת הכיס של אנשים כאלה ואחרים. וזו הבעיה העיקרית. איך מתמודדים זה? שאלה גדולה. מה שבטוח, ותכף אוזי אולי ירחיב, כי הוא דיבר עם בן אדם שאולי נתן לו גם נקודות נוספות, אינפנטינו התברר כמושחת אפילו יותר מבלאטר, שזה לא להאמין.
0: עזוב, זה שבלאטר פעמיים הוציא הודעה, גם במהלך המונדיאל על הכרטיס האדום לבלוגון, וגם עכשיו עם הזה, שזה לא בסדר, עכשיו זה באמת, זה כאילו בלאטר...
1: אבי אבות השחיתות.
0: לא, אבלנש היה מושחת, אבל אבלנש עשה דברים עם קלאסה ו... בלאטר, אגב, בלאטר היה המסכן של אבלנש, ירש אותו, היה יותר מושחת ממנו. אינפנטינו היה המסכן של בלאטר, ירש אותו, אולי השוודי שירש מי יודע. אבל אני אספר לך משהו, אסף, שסיפרתי לנדב לפני השידור. ראיינתי היום, זה התפרסם ביום שישי בארץ, בן אדם בשם פרופסור יוסף ויילר, מומחה עולמי למשפט בינלאומי, למשפט אירופי, ישראלי לשעבר, זאת אומרת, עדיין אזרח ישראלי, אבל יושב בניו יורק הרבה מאוד שנים. והוא מונה ב-2016, כשעשו את השינויים בפיפה, הקימו ועדת ממשל ופיקוח, יש לי איזה שם מאוד ארוך באנגלית, ועדת ממשל ופיקוח, כאילו ועדה חיצונית, שתהיה אחראית, סוג של ועדת ביקורת המדינה, מבקר המדינה, שתהיה אחראית, מינו לה אנשים מאוד מאוד רציניים, כולל הבחור הזה, נציבת זכויות האדם של האום לשעבר, כל מיני אנשים. והם באו, ופרופסור ויילר אומר לי, זה לא שהבן אדם אחרי חודש, אחרי שנים, שבעמדות כוח,
1: שהוא הגיע, הוא היה 100%, ולאט לאט הוא אינפנטינו.
0: תוך חודשים הם ראו שכל מה ש... כל ההתחייבויות שלו, הוא לא עומד, לא מקיים סעיף אחד של, של הזה, מצפצף על החוקה של פיפה, משנה דברים, וכמו והתפטרו, תוך כמה חודשים, ארבעת האנשים הכי רציניים שם בוועדה, התפטרו. עכשיו, אני מדבר איתך על 2016-2017.
1: לפני עשר שנים.
0: זאת אומרת שהתפנטינו זה, שכאילו הוא ניקה את האורוות של בלאטר, אחרי כל ה-FBI וכל הזה. ומאז דברים רק הלכו והחמירו.
2: אנחנו בסיטואציה מאוד מאוד קשה בכדור, זה מלחמה
0: אמיתית. ואגב, אותו פרופסור ויילר אומר, שהחלפת אינפנטינו לא תשנה שום דבר, שהמבנה, כמו שאמרת,
1: כמו שאמרתי קודם, השיטה, חוקה.
0: המבנה הוא הבעייתי, צריך לעשות...
2: אגב, אחד הדברים שבוויפה, למשל, בודקים, זה גם קראתי איזשהו דיווח, זה לנסות לשנות או לגרום לשינוי בתוך פיפה, של התפקיד הנשיא ישתנה, יוגדר שם אחר, אבל הכוח שלו יהיה הרבה פחות. בעצם. הכוח שלו יהיה ממש הרבה פחות ממה שיש לו עכשיו. ויכול להיות שגם אני עושה את זה. שוב, אנחנו תקועים בהרבה מאוד דברים. חבר'ה, מונדיאל המועדונים 2029.
1: יהיה בכלל?
2: בדיוק. יודע אם יתקיע, אף אחד לא יודע איפה, כמה, למה.
1: הוא דחף את זה בכל הכוח.
2: מי הרוב ביטחונות כלכליות.
0: גם הקטע של מונדיאל המועדונים, שאפשר להתווכח אם צריך את המפעל הזה או לא צריך את המפעל הזה, ואם צריך אותו, אם הוא צריך להיות כזה גדול
1: עוד רוצים להגדיל אותו.
0: וכולי, כן. אבל בסוף זה כסף, זאת אומרת, יש שם זכויות שידור.
2: נכון.
1: לא מכרו את זכויות השידור עד שבוע לפני, עד שמצאו את דזן.
0: נכון.
1: שבעצם גם זה רק בזכות הזרמה של כסף סעודי, שבלי זה לא היה קורה. זאת אומרת, אתם מבינים שבלאטר עם החברים שלו, עם כל הקשרים, עם כל הדברים... סליחה, זה אותו דבר. אינפנטינו עשה הכל כדי שזה יקרה, ויש לו את האנשים בסעודיה, בקטר, שאם צריך... יאללה, עוד כמה מיליארדים.
2: יש הרבה דברים שקורים, חבר'ה, אתם צריכים לשים לב גם מה קורה בגילי הנוער פתאום. אולי אנשים לא יודעים, נערים, יש כל שנה
0: מונדיאל נערים. כל שנה מונדיאל של 48 נבחרות בקטר.
2: בקטר, רק בקטר. יותר מזה, אני בתור מי שמשדר ליגת העל לנוער, ולפעמים גם אצל את נבחרת הנערים, להגיע למונדיאל הנערים, הרבה יותר קל מלהגיע ליורו הנערים. באמת, כל כך הרבה יותר קל. אז זה באמת, ושוב, כמו שאוזי אמר, הכל בקטר, 5 שנים רצופות, קטר שלך.
1: זה מטורף.
2: מן הסתם.
1: דרך אגב, גם כל אליפויות אפריקה...

0: נשים במרוקו. במרוקו, כל כן. שנה, כל שנה, כולל כן. עכשיו.
1: נכון.
0: אתה רואה שהכל, הכל, סליחה, מכור.
2: נכון.
0: מכור.
2: נכון. לאינטרסים, זה פוליטיקה, ככה עובדת, עם המון המון כסף, ואנחנו תקועים איתה. אמרת את המספר, המספר 106, 106 קולות צריכים, אם אתה מחבר את וויפה, פלוס קונקקף, פלוס
0: רוב אסיה.
2: כמה רוב אסיה, לאינפנטינו אין סיכוי.
0: כן, אבל זה רק יהיה במרץ, והוא כרגע, לפי התחזיות, מנסה לקושש ולהחזיר ועוד ולתת, ובכל זאת הוא פוליטיקאי, הוא יודע.
2: ממה שאני מנסה לקרוא את השטח וקשה, כי אנחנו לא יודעים עוד איך מה אינפנטינו פועל.
0: נכון.
2: אני לא חושב שהוא יכול עוד לשרוד את זה.
1: אני חושב שהוא גמר את הסיפור שלו. השאלה איך זה...
0: איך בדיוק זה ייגמר?
1: איך זה ייגמר?
2: או התפטרות או שהוא לא ירוץ.
1: ויותר חשוב...
0: מי יהיה במקומו.
1: מי יהיה במקומו ומה יעשו. זאת אומרת, הנזק נעשה, צריך לתקן.
0: טוב, לפחות הדבר הזה נמנע. ואם התוכנית הזאת הייתה עושה את הפועל... דרך אגב, יש אנשים שקראתי גם פרשנות, שאומרת, אינפנטינו שנחשב לפוליטיקאי ממולח, למה הוא יצא עם זה עכשיו? הוא יכול היה לחכות עד מרץ, במרץ להיבחר, ואז להפציץ, ואז לך תעיף אותו.
1: נכון.
2: אני חושב לא חושב שהוא רצה להוציא, זה פשוט...
0: לא.
2: הרי הכיוון של, כשאתה קורא את הפנן של טעם, אתה חושב קצת יותר ברמה העיתונית, לדעתי זה יצא מהכיוון של הממשל האמריקאי, מהכיוון של האזור הזה.
0: אנחנו לא יודעים.
2: כי הרי יש מעורבות גם.
0: אנחנו לא יודעים.
2: אנחנו לא יודעים, אבל אני משער, ולכן לאינפנטינו לא הייתה בריאה גם להודות שזה
0: אוקיי, בסדר.
2: סיפור, חבר'ה, סיפור.
0: הסיפור הזה ממשיך, כמובן, ואנחנו נמשיך ונעקוב אחריו. בואו נעבור לנושא הבא, נרגיע קצת, כי בכל זאת. היה מונדיאל, היו 48, אני כבר שכחתי. רוצים להגיד 64. 48 נבחרות, ולפי החישוב האחרון שראיתי, בין 17 ל-19 נבחרות, כבר החליפו את המאמנים שלהם. אגב, המאמן של קייפ ורדה, הפך להיות עוזר המאמן של נבחרת מרוקו, נכון?
1: שדרוג.
0: בוביסטה.
1: שדרוג.
0: בוביסטה. והמאמן החדש של חוף השנהב, הרבה רנר, שהוא כבר בעצמו לא זוכר את מי הוא מאמן.
1: הוא כבר אימן את חוף השנהב.
0: זכה איתם
1: באליפות
0: אפריקה.
1: והעיקר הוא שהעיקר, ווזיניה חתם בכל הכל.
0: זה נכון, השואל. אבל זה שואל.
2: היו לו הצעות מטורקיה כבר, כמעט ויטל.
1: לא, תשמע, הוא...
0: אז בואו נדבר, אני אתן פה את
1: הרשימה. אגב, 17 מאמנים, זה נשמע המון, אבל זה מתוך 48, זאת אומרת, אחרי רוסיה, 10 מאמנים הלכו הביתה מתוך 32, שזה אותו סדר גודל, כאילו אתה מוסיף 50 אחוז, זה אותו סדר גודל.
0: טוב, בואו ניתן את הרשימה, ואחרי זה נדבר על החשובים שביניהם, כי לא כולם חשובים. אז כמובן, גרמניה, יורגן קלופ במקומו של יוליאן נגלסמן, צרפת, זינדין זידאן במקומו של דידיה דשאן, ז'ורז'ה ז'זוס בפורטוגל במקומו של רוברטו מרטינס, מרק ון בומל, ההולנדי, במקומו של רודי גרסיה כמאמן נבחרת בלגיה, מרסלו ביאלסה התפטר מנבחרת אורוגוואי, כרגע אלברו רקובה אבל מאמן זמני, במקסיקו חביר אגירה גם פוטר, גיג'רו אלמדה כנראה יחליף אותו, סלאבן ביליץ', מאמן החדש של נבחרת קרואטיה במקומו של זלטקו דליץ', סטיב קלארק התפטר מנבחרת סקוטלנד, ודוברים אולי דיוויד מויס, עדיין לא ברור. ליונל סקלוני, שזה הסיפור הכי גדול אולי כרגע, מאמנה של ארגנטינה לאלופת העולם, החוזה שלו עד דצמבר.
1: אלופת העולם לשעבר.
0: לשעבר. לא, אלופת עולם.
1: כן.
0: הייתה אלופת עולם.
1: הוא אלוף עולם, אבל היא עכשיו
0: סגנית. לא, כרגע היא לא, נכון, היא כרגע סגנית. אז הוא עד דצמבר יישאר, החוזה שלו עד דצמבר, מה יקרה אחרי זה לא ברור. כנראה יעזוב, אבל זה עדיין לא בטוח. יש סיפור גדול עם נבחרת הולנד. כי קומן התפטר, ואז חשבו שארנה סלוט יקבל, אבל ארנה סלוט אמר, לא, אני לא רוצה, כי הוא רוצה להמשיך לאמן קבוצה ולא נבחרת. אז עלו שמות, אריק תנח לא רוצה, הוא ממשיך במנהל מקצועי בטוונטה, פטר בוס לא רוצה, הוא ממשיך בפס ואיינדובן, אז לואי ואן חאל פתאום חוזר, אחרי שהוא בעצם פרש מפעילות.
1: ההרגשה היא שבהולנד, זה לואי ואן חאל וקומן, זאת אומרת, מחליפים אחד את השני, ופעם ב...
0: הוא בן 74,
1: נכנס איזה
0: מישהו. היה לו סרטן, הוא אמנם החלים ממנו, ואנחנו
1: שמחים. קומן היה 3 פעמים, ואן חאל לדעתי, אם הוא יהיה איזה קדנציה רביעית שלו,
0: אני לא מאמין שיתנו.
1: אבל אני אומר, הרגשה, זאת אומרת, תמיד זה איכשהו ואן חאל וקומן.
2: האמת שכשחשבתי לפני הפודקאסט הזה, שעברנו לשמות בהכנה, אמרתי לעצמי, וואלה, איזה מגניב שמאמן כמו יורגן קלופ הולך לאמן נבחרת, השם הזה. בדרך כלל לא שמות הגדולים גדולים באמת הולכים, אבל כשאמרת עכשיו את כל אלה שלא רצו, אז
0: אמרתי, וואו. אבל רגע,
1: אבל זה נכון, אני דווקא, הרגשה שלי, אנחנו התרגלנו שבשנים האחרונות, מאמני נבחרות הם לא המאמנים הכי גדולים, זה לא כמו פעם, שרינוס, מיכלס וכאלה. אבל פתאום, אנצ'לוטי, הבן אדם הכי מאותר בכדורגל האירופי, מאמן את ברזיל, טוחל שהוא שם גדול, מאמן את אנגליה, קלופ עכשיו הולך לגרמניה.
0: נכון.
1: זידן,
0: מה?
1: זה היה ברור שזה,
0: אבל זה עדיין.
1: אבל עדיין, זידן מאמן נבחרת צרפת. פתאום, מנצ'יני חוזר לאיטליה, זה גם...
0: תכף נדבר על איטליה, כי דיברנו על נבחרות שהיו במונדיאל, זה נבחרת שלא הייתה, זה נבחרת קטנה.
1: אבל יש הרגשה, יש הרגשה, שפתאום מאמן נבחרת, נכון שדלפואנטה וסקלוני, המאמנים הכי מצליחים, לא, הם לא שמות גדולים כביכול, למרות שהם אלופי עולם.
0: עכשיו הם גדולים.
1: נכון, אבל זה דווקא סימן טוב, זאת אומרת, ברגע שבגרמניה... אפו על זה שקלופ יאמן את הנבחרת, לא רק בגלל שזה כנראה נותן סיכויים בזה. עצם זה, זה, זה הקפיץ את העניין בנבחרת.
2: נכון.
1: קלופ היום, לפי איזשהו סקר זה, הוא הגרמני הכי ידוע בעולם.
0: באמת?
1: לא, לא, כס, לא
0: כ... כאישיות.
1: אישיות, כאילו גרמני הכי ידוע בעולם. טוב. אז כנראה שזה נכון.
0: אני רק רוצה להזכיר לכם שאנחנו מדברים על נבחרות, ואוקיי, הם יגידו לנו, בסדר, יש יורו עוד שנתיים, ויש מונדיאל עוד 4 שנים. לא, בספטמבר יש כבר ליגת אומות. Mm-hmm. יש כבר, תראו איזה משחקים. ב-24 בספטמבר, גרמניה נגד הולנד.
1: משחק הראשון של קלופ בארנה באמסטרדם נגד הולנד.
0: כן.
2: לא, הליגת האומות.
0: ספרד נגד אנגליה. או שם לא החליפו מאמנים, אבל ספרד נגד אנגליה.
1: גמר היורו.
0: בספטמבר. שמע, משחקים גדולים.
2: אחרי זה לדעתי גם איטליה, המשחק הראשון של זינדין זידן בבית שלו, בסטאד דה פראנס, נגד איטליה.
1: נכון.
0: איטליה תתחיל נגד בלגיה.
2: סולד אאוט תוך 24 שעות. 80,000 איש בסטאד דה פראנס.
1: אני חייב להגיד פה משהו.
0: וזה ליגת האומות.
1: על הדבר הזה, אני זלזלתי בליגת האומות.
2: מדהימה.
1: שהציעו אותה. זאת אומרת, זה נראה לי מיותר הזה.
0: טעיתי. גם הוא זידן טועה לפעמים.
1: הצלחה פנומנלית. באמת, באמת. אתה יכול להתווכח על החיבור הזה.
0: לא, כי זה החליף את משחקי הידידות. משחקי הידידות
1: הפכו להיות באמת בדיחה. הקטע הוא שיש פה באמת, זאת אומרת, הנבחרות הגדולות משחקות אחת נגד השנייה, הנבחרות הקטנות מקבלות הזדמנות
0: להפיל לטורנירים.
1: לא רק זה, פתאום סן מרינו מנצח המשחקים.
0: שוודיה, שוודיה מליגה לקומות.
1: דווקא זה היה קצת בעייתי.
2: אתה יודע מה, בוא נפרגן לאופה בעוד משהו. היא הביאה את ליגת האומות, היא גם הולכת לשנות את המוקדמות. סטייל ליגת אלופות.
1: נכון, נכון.
2: זה יכול להיות גם שוס מאוד גדול.
0: נכון, מסכים איתכם.
1: אגב, בנשים זה עובד לא רע, זה משהו שכבר עובד עכשיו במוקדמות של מונדיאל נשים.
2: אני אומר, יש פה, פה יש מחשבה יצירתית.
1: אגב, ליגת האומות זה דבר שחיכו בקונקקף ומחכים בכל העולם, גם אסיה הזה.
2: נכון.
1: אז כן, אז וואיפה בכל זאת יש לה קצת...
0: לוואיפה יש גם רעיון לעשות ליגת אומות עולמית, שזה במגירה כרגע. יש, התוכנית קיימת, היא במגירה, אבל זה כאילו שוט נגד פיפה. אם אתם לא תעשו מה שאומרים, אנחנו נעשה את זה, וזה תחליף למונדיאל. תעצרו אותנו. אי אפשר לעצור אותנו.
2: זה רק שיתופי פעולה בין קונפדרציות, בדיוק.
0: אני רק אשלים לגבי הולנד, ואז נעבור באמת לשמות הגדולים שהזכרתם. אז אמרתי מי שלא, אז אמרנו, לואי ואן חל אולי חוזר. יש עוד שני מועמדים מאוד מעניינים. אחד הוא מיכל רייזכר. אנחנו זוכרים אותו כמובן, המגן שיצחק כאן בברצלונה, מאמן נבחרת הצעירה, וסרינה ויכמן, מאמנת של נבחרת אנגליה. ואם תהיה לנבחרת ברמה של הולנד, נבחרת לאומית, מאמנת אישה, וואו, זה יהיה פריצת דרך מטורפת. ומדברים על זה. זאת אומרת, זה לא משהו שהוא איזה המצאה. אני רוצה להתחיל דווקא עם איטליה.
2: מה אתה אומר?
0: כן, כי אמנם איטליה, מצטער שאני חייב להזכיר את זה, 3 פעמים ברציפות לא הפילה למונדיאל, אבל היא אלופת אירופה ב-2021, ואותו מאמן שאימן אותה והוליך אותה לזכייה, מנצ'יני, מקבל את המינוי, אבל בדרך עקומה בצורה בלתי רגילה.
2: נכון, זה התחיל עם כך שקודם כל, בעצם הכדורגל האיטלקי רוצה לעשות מהפכה אמיתית בכל מה שנוגע מלמטה עד למטה, בהתאחדות.
0: ברמת הנבחרות.
2: כן, אבל זה, אין מה לעשות בשביל שההצלחה תהיה, זה צריך להימשניות גם מתוך המועדונים, אני ארחיב לך על זה. אז בעצם קודם כל החליפו את נשיא ההתאחדות. הלך גרבינה, הביא בת ג'ובאני מלאגו, ג'ובאני מלאגו היה יושב ראש הוועד האולימפי האיטלקי, עם הצלחה פנומנלית במה שהוא עשה שם ברמה הארגונית והתוצאות.
0: מדליות, המון מדליות אולימפיות.
2: בלי סוף, הכפילו את כמויות המדליות שלהם. גם חורף, גם קיץ, אגב, איטליה. מעבר לאירוח של מילאנו קורטינה באולימפיאדה האחרונה. לביא את פאולו מלדיני ולאונרדו. אמר לו, פאולו, אתה מנהל מקצועי, אתה יועץ למנהל מקצועי. אז אמרו, טוב, בוא ננסה את פפ גוארדיולה. היה ברור לכולם שאי אפשר להביא את פפ גוארדיולה.
0: בגלל כסף או שהוא באמת, הוא לא ממש רצה?
2: כסף זה, בוא נגיד ככה, זה חלק מהדבר, אבל זה בעיקר זה שפפ נורא הוא רוצה שנייה לנשום, לנוח, והוא מבין, וזה לא לנוח.
1: לא,

0: אבל צריך להגיד, פאפ דרש...
1: פאפ גם...
0: לפי העיתונות... 20 מיליון. 17 מיליון יורו, זאת אומרת, 17 מיליון יורו, כשפירלו כמעט מונה, לא מונה, תכף אתה תדבר על זה, הציעו לו 1.5. זאת אומרת...
1: הייתה מוכנה ל-10 מיליון.
0: בסדר, אוקיי, בוא נזכיר, אנצ'לוטי מקבל בברזיל, שזה הסכום זה, מקבל בערך 10 מיליון דולר, 9 מיליון יורו. אז פתאום 17 מיליון, עם כל הכבוד לפפ גוורדיולה, זה לא מנצ'סטר סיטי.
2: וזה נבחרת כושלת.
1: וזה נבחרת בדיוק שלא מעפילה לטורנירים, אז גם לא מקבלת הכנסות. ובעצם אין פפ גוורדיולה, ואז מפפ גוורדיולה אתה יורד לאנדרה פירלו. ירדת לשם.
2: סליחה, איזה רקורד שלו יש לו כמאמן?
1: אין, יש לו יובנטוס. יובנטוס שם נכשל. נכון,
0: לא הצליח ביובה, נכשל בטורקיה. שחקן עצום, אבל לא...
2: לא, שחקן גדול, אין שאלה.
1: זה ממש הייתה התפשרות מסוימת. העניין הוא שפאולו מלדיני רצה את הכוח אצלו לשמור, ושיהיה לו הרבה מאוד השפעה שם, ולהביא גם את החבר שלו. זה חבר טוב. לא הלך...
2: גם לפני זה היה חבר.
1: תמיד, תמיד גם נשאר חבר. אגב, אחלה יקב יש לו לפירלו, שווה לבקר. ולא עבד, אז ירד מהפרק גם בגלל פירלו, בגלל סיפור השותפות שלו עם חברת האימורים הרוסית. עשה הרבה מאוד בלגן באיטליה, ירד, מונה מנצ'יני. עכשיו, גם מנצ'יני זה הקור.
0: שנייה, שנייה, אתה אומר מונה מנצ'יני, אתה שכחת להזכיר...
1: שנייה, אני באתי להגיד את זה, מה שהיה איתו. עכשיו, מנצ'יני, אצל חלק מהאנשים, וגם ברמה התקשורתית, יצאו בהרבה מאוד טורי דעה, הוא קצת פרסונה נון גרטה.
0: אני אומר לך שאם אני, אני אם הייתי...
2: אם הייתי איטלקי...
0: אני הייתי אנטי מנצ'יני, הוא הביא יורו, הוא היה שחקן גדול, מאמן גדול. קמת והלכת
2: בשביל הכסף הסעודי.
1: נסביר רגע, נסביר. מנצ'יני עשה יורו מדהים, הפך להיות מלך העולם.
2: נכון.
1: לצידו של ג'אן לוקה ויאלי, זיכרונו לברכה.
2: נכון.
1: היה מדהים, איזה כיף. פתח קמפיין, נכשל בקמפיין כדי להביא את איטליה למונדיאל, ואז קיבל הצעה של 20 מיליון דולר להיות המאמן של ערב הסעודית, ופתאום באמצע קמפיין, ביי, והלך לאיטלקים. אז כן, לא סלחים, אבל יש בעיה מאוד גדולה שאין הרבה אחרים. אני אומר לכם שוב, הגזטה דלו ספורט, העורך הראשי יצא בטור אנטי לא נורמלי.
2: קנדידו קנבו? חברו של
0: תנבירות.
1: אבל באמת יצא נגדו בצורה מדהימה. המנהלת הליגה העדיפה את קונטה כמישהו, אבל קונטה זה פרסונה שמאוד קשה להתנהל איתה. אז הביאו את רוברטו מנצ'יני, מה שנקרא, והוא גם במסיבת עיתונאים, הוא פשוט התנצל.
2: באמת?
1: הוא התנצל מעמקי נשמתו, הוא אומר, זה הטעות הגדולה של חיי. הוא ממש
2: אבל
1: התנצל.
2: אבל את הכסף הוא לא החזיר.
1: לא, בסדר, אף אחד לא ציפה שהחזיר. אבל...
2: צוחק.
1: אז הוא עכשיו המאמן.
2: וקלאודיו אבל... רניארי קלאודיו יועץ. קלאודיו רניארי,
1: הוא בא ל... לא, הוא יוצר מיועץ, הוא המנהל הטכני של הנבחרות.
2: אוקיי.
1: עכשיו, ולפני שנכנסנו לאולפן, עוד ידיעה שעוד דמינו יפה, ג'אן פרנקו זולה,
2: אופה.
1: מונה להיות האיש שהמקשר בעצם בין מחלקות הנוער בהתאחדות לבין הקבוצות הנבחרות הבוגר, בעצם להיות אחראי החטיבה הצעירה של הנבחרות באיטליה. וזה התפקיד הקריטי באמת. ג'אן פרנקו זולה, גם למי שלא יודע, בימים אלה גם משמש כסגן נשיא של הליגה השלישית באיטליה. הוא רואה המון שחקנים צעירים, הוא הרבה מאוד מכיר שמות של שחקנים צעירים שמסתובבים ברחבי איטליה, ולפעמים אין להם איפה, לאן ללכת ולאן לצמוח ולגדול. הפרויקט הזה גם מתחבר להשקעה מאוד גדולה של המדינה, שהולכת להיות 4.5 מיליארד יורו בתשתיות. איטליה, למי שלא יודע, מארחת את יורו 2032 ביחד עם טורקיה. ולאחרונה נבחרו כמה ערים שבעצם להם הולכים לעשות פרויקטים. אז יש כמה אצטדיונים שהם כרגע עוד בסדר, היחידי כרגע זה עיתון של יובה. יהיה סן סירו חדש, רומא כבר בבנייה בקליארי, הולך להיות אצטדיון חדש. המרדונה, תוך שנה וחצי, אין מסלול אתלטיקה, ממש אצטדיון שעובר איזשהו מהפכה. ויש עוד כמה אצטדיונים שיקבלו עוד ועוד שיפוצים כדי לשנות את התשתיות, כי הן גרועות ברמות בתור מי שמטייל במדינה הזאת. תוסיפו לזה את הדבר, אבל הכי חשוב שאמור להיות בכדורגל האיטלקי, וסליחה שחפרתי.
2: לא, לא, זה הכי מעניין שיכול להיות.
1: הדבר הכי חשוב בכדורגל האיטלקי, כדי שבאמת היא תצליח לצמוח לאנשהו, זה מה שדיברנו מקודם והזכרתי, המועדונים. כי המועדונים צריכים לתת לשחקן האיטלקי לשחק. כי הליגה האיטלקית כרגע, העונה שעברה היא על 72% זרים. וזה בעיה. וכשהשחקנים
2: שמגיע... אתה לא יכול לחייב מועדונים.
1: אתה לא יכול לחייב. אתה יכול רק לבקש, ואתה יכול לנסות להתוות מדיניות מסוימת בנבחרות הצעירות, לקדם, לעשות עוד אקדמיות כמו שפה.
0: אתה לא יכול לחייב בגלל שאתה חלק מהאיחוד האירופי.
1: נכון, נכון, נכון.
0: ובוס מנחל עליך.
1: הם יודעים. אנחנו יכולים לחייב. לא, זה לא רק זה, זה גם חופש העיסוק.
0: לא, לא, זה בעיה, זה בעיה.
1: הם לא יכולים לחייב, אבל גם המועדונים האיטלקיים צריכים להבין שהם חלק מתוך הדבר הזה. וזה הסיפור הגדול. השחקן האיטלקי צריך להיות בפרונט.

0: נכון. כי אם עכשיו אני ואתם, בואו שנייה נסתכל על הסגל שנבחרת איטליה, זה שהולך לשחק עוד מעט נגד בלגיה. איזה כוכבים יש לו? לדעתי יש כוכב אחד בלבד בנבחרת איטליה.
1: באשטונלי.
0: לא כוכב.
1: לא כוכב?
0: לא.
2: בסטוני.
0: לא כוכב. כוכב אחד. ג'אן לואיג'י דונרומה. זהו.
1: טונלי,
0: טונלי לא כוכב, כי הוא שיחק בקבוצה שלא אפילו באירופה לא הגיע אליה, הוא באמצע טבלה פרמייר ליג, חבר'ה. אז עכשיו הוא נמכר לטוטנהאם כדי לנסות להרים אותה למעלה, מחירים מאוד גבוהים, זה בסדר. אני מת על טונלי. טונלי זה הבן האבוד שלי, בתור אוהד מילן. אבל כוכב, הוא עדיין לא, הוא לא במקומות האלה.
1: כי איטליה לא הגיע לשום דבר בשנים האחרונות. אם היא הייתה מגיעה, אז הוא היה גם הוא משתדרג.
0: יכול להיות, אבל גם הנבחרת אז של מנצ'יני, גם שם שזכתה ביורו, לא היו בה איזה כוכבי על גדולים. שוב, חוץ מג'אן לואיג'י דונרומה.
1: גם נבחרת ספרד הנוכחית, שים את רודרי בצד.
0: לא, לאמין ימל, כוכב, סטאר, סופר.
2: אבל לא עשה כלום במונדיאל.
0: עזוב, אבל בקה...
2: בסוף חוץ מרודרי, חוץ מרודרי, פדרי גם כוכב, אבל פדרי היה זה...
1: לא, הוא גם לא היה בהרכב, בדיוק. אבל עזבו, עזבו, לא נדבר על ספרד. לא נדבר על ספרד. אוקיי, אז זה לגבי איטליה. תראו, צרפת וגרמניה זה שני סיפורים שונים לחלוטין. כי צרפת, ידענו שלא משנה מה יקרה, גם אם צרפת תזכה במונדיאל, גם אם לא, דידיה דשאן מסיים אחרי 14 שנים, ויגיע זידן, זה היה די ברור, וזידן זה סיפור גדול עם כל הרזומה שלו כשחקן וכמאמן.
2: וגם הגיע... לא נהיה שום דבר אחר, הוא היה יכול לקבל מנצ'סטר יונייטד,
1: הוא רצה...
0: חמש שנים הוא חכה.
1: כן, כן.
0: חמש שנים בחוץ.
1: אבל גרמניה... שם לא תהיה מהפכה גדולה.
0: נכון.
1: המהפכה תהיה בגרמניה.
0: כן.
1: כי גרמניה נכשלת כבר הרבה מאוד שנים, היא גם מדורגת באזור מקום עשירי בדירוג פיפה, שזה לא יאמן בכלל, אפילו לא נחשבה כמועמדת, כפיבוריטית, וגם ראינו,
2: הפסידה,
1: למי הפסידה? לפרגוואי. שרוריה.
2: בפנדלים.
1: לא משנה אפילו
2: איך. לא, משנה, כי פעם היא לא יפקור אוקיי, אותם פסידה
1: נכון,
2: פנדלים.
1: נכון, ושחקנים לא רצו ליוות. זאת אומרת, הכל שם... סוג של... ויש כישרונות, יש כישרונות אדירים, ומה לעשות שנגלסמן, לא משנה בין כמה הוא צעיר, מבוגע, זה לא עבד, ומגיע יורגן קלופ, והתחלתם, נגעתם ביורגן קלופ. יורגן קלופ הוא אגדה, והוא לוקח על עצמו פה תפקיד שהוא יכול גם להתרסק בו. כלומר, אם הוא יצליח, אז כולם יגידו, וואו, איזה גאונים, הבאתם את קלופ, אחרי מה שעשה בליברפול ובדורטמונד וכן הלאה. אבל אם הוא יקשה, להגידו בסדר, אז גם קלופ לא יכול לעזור.
2: אבל הוא בא כשהנבחרת במקום נמוך. זאת אומרת, הוא לא לוקח אותה שהיא עכשיו לקחה יורו, לקחה, הגיע לגמר.
1: אבל הציפיות ממנו זה להגיע לגמרים.
2: הציפיות ממנו, תשמע, הוא אמר כשהוא כפרשן טלוויזיה, במהלך המונדיאל, אז קודם כל הוא ביקר את נגלסמן.
1: הוא התנצל על זה.
2: כן, הוא התנצל על זה, אבל הוא אמר, מזל ש... שתכף נגלסמן לא יבחר את הסגל, משהו כזה, תוך כדי משחק. אבל מה שהוא אמר, הוא דיבר על המאמן הבא של גרמניה, כאילו באיזה...
1: בכללי.
2: בכללי, כשהוא יודע שזה כנראה הוא, ואמר, אנשים יצפו שעכשיו ימונה מאמן, יש עוד שנתיים יורו, ישאלו אותו מה הציפיות, הוא יגיד, מה זאת אומרת? אם הוא לא יגיד, אנחנו רוצים לקחת את אליפות אירופה, אז איזה מין דבר זה? אנחנו גרמניה, אנחנו זה. ואז הוא אומר, אנחנו גרמניה, אבל אנחנו כבר לא מעצמה שהיינו.
1: לא מה שהיינו.
2: אנחנו צריכים לבנות את זה מחדש. הוא הכין את זה. עכשיו, זה נכון, זה נכון. אני חושב שהשאלה בגבי קלופ, זה... הרי זה לא קבוצה שאתה יכול לקנות שחקנים, שאתה יכול לאמן, להכניס את השיטות שלך במהלך עונה שלמה וזה. אתה בא, מקבל את הנבחרת לכמה שבועות,
1: כן, אבל אתה רואה, למשל בספרד, אתה רואה דלפוינט, הצליח לייצר משהו.
2: אז בסדר, לא, וזה לוקח זמן.
1: בוודאי.
2: עכשיו, השאלה, אם יורגן קלופ, בשביל לשחק בגנג פרסינג, בשיטות שלו, הוא צריך חצי מהשחקנים לזרוק הביתה.
1: הוא יזרוק.
2: ולקחת שחקנים אחרים ולבנות זה. השאלה אם באמת יעשה את זה, אני מעריך שכן, כי...
1: הוא יעשה את זה, כי אם הוא לא יעשה את זה, אז מה עשינו בזה?
2: אז נכון, אז זה ייקח זמן. עכשיו, אנחנו כבר עוד חודש, חודש וחצי, נכנסים ל...
1: כן, דיברנו, למשחקים של ליגת העולם.
2: עכשיו צריך להגיד שמהפגרה הקרובה, בעצם יחדו שתי פגרות, במקום שיהיה בספטמבר
1: שבועיים... יהיו ארבעה משחקים...
2: במקום שיהיה בספטמבר שבועיים, באוקטובר שבועיים, בנובמבר שבועיים, הפגרה של ספטמבר ואוקטובר מאוחדת,
0: שלושה שבועות.
2: שלושה שבועות במקום פעמיים זה.
1: ארבעה משחקים ברצף, ואחרי זה בנובמבר עוד שניים.
2: נכון, שמשחק נגד הולנד בחוץ, הוא משחק נגד יוון פעמיים, ואני לא זוכר מי ה...
0: הפעם שלו אני לא זוכר.
2: אבל...
1: סרביה.
2: סרביה. עכשיו, יש לו פה... יש לו פה זמן להתחיל להראות גם בבחירות שחקנים וגם

0: בכל זאת שלושה שבועות ביחד בנבחרת זה יפה, כשזה לא טורניר, לראות, להתחיל לנסות לעשות יורגן קלופ בנבחרת.
1: רוצים לסכם את דיון יורגן קלופ באמת במה שהוא עשה.
2: סכם לנו.
1: אז אחד הדברים שיורגן קלופ עשה, כצד שהוא קצת איזשהו משהו אחר, הוא מינה, האמת שזה הסוכן שלו אמנם, אבל הוא מינה את הסוכן שלו, את תקוזיקה, והוא בעצם יועץ החדשנות של יורגן קלופ.
2: כן.
1: אז הנה, גם מרגן לו עבודה, אבל אם הוא יביא באמת רעיונות אחרים, כי זה מה שאנחנו מצפים עכשיו מיורגן קלופ לעשות בסיטואציה שיש לו בגרמניה, יכול להיות שזה יעבוד, כי העולם הולך לכיוונים של החדשנות, של הדברים האחרים, של לצאת מהקופסה, של הדאטה המטורפת שאנחנו מקבלים, ויורגן קלופ הוא בן אדם שעשה כמה דברים גם בנושאים האלה, ויודע להביא את זה.
0: את עוזרי מאמן, הביא את הצוות שלו, אנשים שהיו איתו בליברפול, אנשים שהיו איתו בדורטמונד.
1: אני
2: הולך להיות מסקרן מאוד כשנגיע לספטמבר למשחקים האלה של הנבחרות, וכמו שאמרנו, בגלל שיהיו לנו שלושה שבועות של משחק אחרי משחק, זאת אומרת, לא, היינו רגילים לשני משחקים, פתאום יהיה תקופת משחקים בינלאומיים, שכל הליגות יפסיקו.
1: אבל יש שם לחץ מאוד גדול.
2: לא, לא, בסדר גמור.
1: כי גרמניה בטעות, אם בבית כזה מוצאת עצמה למטה, היא נופלת דרג, כן, לבי, זה בכלל כישלון.
2: וואו.
1: אתם מבינים? זה יכול לקרות. אין פה הרבה משחקים. שישה משחקים בסך הכל. הליגת אומות
2: הזאת. אנחנו נסיים את הפרק הזה, אבל רק אני אזכיר, עוד מעט הליגות, חלק מהליגות כבר נפתחו, חלק הגדולות עדיין לא, זה יקרה ממש בקרוב. הפרמייר ליג, לא יודע אם אתם מודעים לעניין הזה, נקבע C, 9 מועדונים באנגליה החליפו מאמנים בקיץ. מעולם לא התחילה ליגה אנגלית, פרמייר ליג עם 9, היו בעבר 8 ו-7, אבל 9 מאמנים חדשים, כולל בכמה מהקבוצות הגדולות ביותר, אם זה מנצ'סטר סיטי, אם זה ליברפול, וכן הלאה וכן הלאה. אז אני רק מכין את המאזינים שלנו, שאנחנו בקרוב נתכנס כאן כדי לדון בפתיחת הליגות
1: הגדולות. זאת הולכת להיות עונה מרתקת מאוד באנגליה, כי בגלל מה שציינת, כי הדברים הראשיים, המאמן בעצם הוא מתווה הדרך, והיו פה כמה כאלה שהם... בפפ גוארדיולה פה, זה חתיכת תקופת זמן שהוא היה שם, עם שליטה טוטלית גם בליגה מבחינת כמות התארים שלו, וזה אחרי הרכש האחרון שעשתה כאן ממש לדעתי היום, בעצם בורנו גימריינש, שמגיע לארסנל, אולי זו התקופה של התותחנים ללכת
2: קדימה. חכה, אולי ויני עוד יגיע גם.
1: ויניסיוס? וואי וואי. נחכה. אני לא יודע מה אוזי חושב על זה, אבל...
0: אני רוצה אותו בריאל מדריד עד סוף הקריירה.
2: יותר מהם בפה?
1: כן. קל.
2: אוקיי.
1: אוהדי ריאל?
2: לא,
0: אני לא הייתי מביא את אמבפה לריאל.
2: אבל הוא כבר שם.
0: נכון, אבל לא רק שהוא שם,
2: הוא העוגן המרכזי.
0: בוא נראה, תשמע, מוריניו בריאל,
2: אנחנו בשבת, למאזיננו, אני אזכיר שבשבת אנחנו משדרים את משחק הידידות של ריאל מדריד נגד פרנץ ורוש, אז גבי קניקובסקי נגד ויניסיוס, הולך להיות מעניין.
1: לא, ריאל היא הסיפור לדעתי הכי גדול באירופה.
2: יש הרבה סיפורים, יש הרבה סיפורים.
1: אין משהו שמתקרב למוריניו ולסגל, ואת יומנדה גם עומד להגיע.
0: בוא נראה אם הוא יגיע.
2: אז רגע, רגע, יש את ריאל מדריד סיפורים גדולים, יש את ברצלונה, שדברים קורים ועוד יקרו, בואו נראה מה קורה עם חוליאן אלוורז, זה בספרד, אז אנחנו נעשה פרק הכנה על הליגה הספרדית, נעשה פרק הכנה על הליגה האנגלית, נעשה פרק הכנה על הליגה האיטלקית.
1: וואטה, יהיה?
2: כן.
1: אפשר לקרוא לו הנושא המתמיד מקף רדיו אזורי?
2: כן, אפשר, נעשה את זה, ויהיה גם פרק לסיכום חלון העברות, אבל יש עוד זמן, כי יש עוד הרבה, אני לא רוצה, כאילו נחכה עד שהוא יסתיים, ויש עוד זמן, ואז נסכם אותו. דבר אחד אני יכול להגיד לכם בוודאות, הליגה האנגלית תסיים במקום הראשון מבחינת ההוצאה הכספית, בפי 20 מכל הליגות הרעות ביחד.
0: זה תמיד ככה כבר 10 שנים אחרונות.
2: פי 20 אני לא יודע.
0: לא, לא פי 20, אבל אקרמן אוהב להגיד, זאת הסופר ליגה אמיתית.
1: אבל לא, נכון או לא, צודק או לא.
2: מבחינת כספים,
0: אחד כסף.
1: לא כספים.
2: מבחינת זכיות בתארים פחות.
1: לא, זכיות בתארים פחות, אבל אתם תראו, איפה אני מסתכל על זה באמרה הזאת, אתם רואים ששנה אחר שנה, וזה כבר עכשיו מתפוצץ, היא אוספת את כמות הנקודות האירופאיות.
2: כן, כן, כן.
1: אבל זה אומר שכל שנה יהיו לה 5 נציגות של צ'אמפיונס.
2: נכון.
1: היא מגיעה במפעלים, הקונפרנס, ויהיו בלי כל המנגמרים, ולא לוקחת את שניהם.
0: הכל נכון, בסוף סן ג'רמן לקחה השנה את צ'אמפיונס.
2: נכון, טיים רצוף.
0: אתה מסתכל על...
1: אבל אתה מסתכל על משחק, אל תשכח.
0: לא, אני לא מסתכל על משחק.
2: פריס סן ז'רמן זכתה.
1: אבל ארסנל הגיע לגמר.
0: זה כמו להגיד... לא, לא.
1: אבל כמות פער הנקודות ממקום ראשון לשני, היא מטורפת.
2: אתם צודקים.
0: זה שהליגה האנגלית היא הליגה הכי טובה, הכי עשירה, הכי זה... אין ספק בכלל. אבל בסוף, כשאתה מסתכל על...
2: הקבוצה הכי טובה.
0: על התואר הכי...

0: חשוב, אז הספרדיות ואפילו סן ז'רמן אוכלים אותה בלי מלח.
1: בסדר, אז זה דברים שעוד יכולים להשתנות, וטוב שאנחנו מתווכחים, כי יש לנו הרבה על מה לדבר. עוזי דן, תודה רבה. אסף אקרמן, תודה רבה.
2: תמיד בכיף.
1: תעקבו אחרי מה שקורה במרוקו, כי יכול להיות שעד שאנחנו נסיים פה את ההקלטה, יקרו דברים, ופתאום יתפטר, אני יודע, לא יודע.
2: אם הוא יתפטר, ערד, תוריד את הפרק.
1: ערד ירושלמי, גם לך, תודה רבה. וסוף שבוע נהדר לכולם.

0: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
1: ספיק אנד רול,
2: ספיק אנד רול,
3: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
4: ספיק אנד רול, פרק מספר 340, עוד פרק של שעות אחר הצהריים, בין הארבעים, 6:10, שעון ישראל, שלום למי שצופה בנו עכשיו, וגם למי שמאזין, שלום ארז אדלשטיין, שלא תתרגל, שעה טובה 6:10, נכון?
5: פעם אחת כן, פעם שנייה, יום שלישי, פעמיים כיתוב,
4: כן.
5: מה?
4: בפגרה מותר, בפגרה מותר, אין עוגנים, אין משחקים, אז אפשר, אתה יודע, לבחור פשוט לחתוך את השבוע לשניים, ובאמת לדבר על כל מה שקורה בכדורסל הישראלי, וגם השבוע, כמו בשבועות האחרונים, קורים דברים. אני חושב ששלוש הקבוצות הגדולות שלנו, פחות או יותר, משלימות את הסגל שלהם, עוד חיזוק אחד כאן, חיזוק אחד לשם, גם אפילו חולון כבר לדעתי, יש לי כמעט את הסגל שלה, או חסר לה עוד חיזוק ישראלי, ואני אתחיל איתך במשהו גדול, ואז אולי נלך לדברים יותר קטנים. שאלו אותי, בשבוע שעבר, על שחקנים מסוימים, לדוגמה, למה אתם לא מביאים עמדה, מביאים דעה לרודי, או לופטון, מה הם יכולים להביא מקצועית לקבוצות האלה. עכשיו, יש שחקנים, ואני רוצה גם, אתה יודע, זה איזשהו טייק של איך מתייחסים לדברים בטח בקיץ. יש שחקנים שאנחנו מכירים וראינו אותם באירופה, זאת אומרת, BCL, יורו-קאפ, יורו-ליג, אפילו בליגה שלנו, ומאוד מאוד קל, או לא קל, אתה יכול להגיד, אוקיי, ראינו מה התכונות שלו בכדורסל הזה, ואנחנו יכולים להגיד עליו דברים מסוימים. אבל יש שחקנים בליגות מסוימות, כמו סין, והג'י ליג, פורטו ריקו, לבנון, סתם לדוגמה, שמאוד קשה להשליך ממה שראינו, על מה שהם יכולים להביא לכדורסל הישראלי או הכדורסל האירופי, וללכת עכשיו ולנסות לחפש אולי את התכונות שלהם, מימי הקולג' זה כבר מרגיש קצת ארכאי, כי גם הקולג' זה כדורסל אחר.
5: האמת היא שהתפרצת לדלת פתוחה, כי גם אני קיבלתי הודעות מאנשים שמאזינים קבועים שלנו, וגם אנשים שאני מאוד מעריך. אנשי כדורסל, אתה רואה, גם השיח הוא לא שיח עוקצני, או בחוכמים, או אלה שכועסים.
4: הם באים מרצון לדעת, כאילו לקבל מידע.
5: אתה יודע, ברגע שאחד אומר לך, יאללה, הוא העביר ביקורת, הוא מעביר ביקורת על הפועל, והשני אומר לך, הוא מעביר ביקורת על מכבי, אתה יודע שאתה במצב טוב, שאם שניים טוענים, ושבאמת, תראה, אני לא מתיימר פה לשבת, ולפתח ציפיות, או לספר סיפורים שאני לא יודע, אני הייתי בצד הזה של לבנות קבוצה, ואתה אף פעם לא יודע, אתה יודע, אתה מכין את כל החומרים, ואתה לא יודע איזה הוגת את זה, אתה לא יודע, גם אם על הנייר, זה האופטימלי, ואני אתן לך את הדוגמה של למב, בשנה שעברה בירושלים. לא היה אחד שאמר שהוא לא מתאים. וניסינו לייפות את זה, ונכון גם, קיבלנו אינפורמציות, זה לא בושה, קיבלנו אינפורמציות גם איך רואים את התפקיד שלו, כי לבוא ולהגיד שהפועל ירושלים רוצה ארבע נמוך, כי פה המאמן שלהם ימין כזה, ופה הג'נרל מנג'ר שלהם ימין כזה, אתה הבנת את ההיגיון, אבל אנחנו אמרנו בקטנה, אני חושב שכדי ללכת רחוק, צריך פאור פורוורד שמביא עוצמה. צריך ארבע שיכול להחליף חמש, וכל הדברים האלה. ולמב, ראית שזה לא התחבר וזה לא עזר כלום בסוף. אז כנל גם פה, לבוא ולתת היום דברים נחרצים, ולהגיד ולפתח ציפיות, או הפוך, אנשים עבדו כל הקיץ, ולבוא ולהגיד, בונה, זה לא יכול להיות, איך הם בנו את הקבוצה, לא ככה בונים קבוצה, ובסוף, לא בגלל שזה, אם זה יתפוצץ, אלא אני לא מפחד שאני אגיד משהו וזה לא יצליח והסתרו אותי, זאת לא הבעיה שלי. אבל אנחנו יכולים לתת, אתה יודע, יותר
4: זה רוחב. משהו מלמעלה, מעטפת.
5: יותר רוחב, יותר זה, יותר משהו שקשור ללא איזה סגנון משחק הם צריכים לשחק כרגע, כי אתה יודע איזה סגנון משחק. מאמנים בדרך כלל מבין,

0: מביאים לקבוצות שלהם שחקנים שמתאימים למה שהם רוצים. אלא, אם תבוא ותגיד לי, למשל, תראה, אחרי שיהיו לו את השחקנים, הוא יעשה התאמות. אבל כשאתה אומר לי, לוני ווקר, מכבי תל אביב, אמרנו את זה בשנה שעברה. ועכשיו פתאום, אני לא יודע, הכל לפי ארמוני ברוקס, לא. אז איך ארמוני ברוקס כן מתאים ל... מכבי תל אביב, כי גם הוא לא פיק אנד רול ולא בול אנדלר, והוא יוצא על חסימות.
1: הרבה יותר קאץ' אנד שוט, כן.
0: בדיוק, אנחנו, אני עוד זוכר את משחק האימון של ארמני מילאנו נגד הפועל ירושלים, שביקשתי מאנשי ירושלים, תנו לי עליו רגע לפני שאנחנו מתחילים עונת היוליג, ואז הדברים נחרטים לך, ואתה רואה את זה לאורך השנתיים ביורוליג, ו... אז זהו, אז זה ככה, זה הקדמה קטנה.
1: אז אם מדברים על שחקנים שלא בהכרח מתאימים למאמנים שלהם, אני חושב שזה דרך טובה לפתוח עם תמיר בלט, שאתמול חותם בהפועל תל אביב באופן רשמי עד 2029, זאת אומרת לשלוש עונות, אבל על פי כל מה שהדיווחים שיש כאן גם בערוץ מינוע, אמור להיות מושאל בעונה, לפחות בעונה הקרובה, לא אמור לשחק בהפועל תל אביב. אז יש פה כמה דברים. אחד, כתבתי את זה אתמול גם ברשתות, אני אגיד את זה שוב, תמיר בלט אימר על עצמו, ומבחינה מקצועית הפסיד. כי היה לו, הייתה לו הצעה במהלך העונה האחרונה, הצעה להאריך את החוזה במכבי תל אביב, הוא, לפי הדיווחים, רצה סכום יותר גדול ממה שמכבי תל אביב הציע לו, קרה מה שקרה עם ים הדר, נפתחה האופציה למכבי תל אביב להביא את ים הדר, החליטה שהיא הולכת על ים הדר, גם בסכום גבוה יחסית, הביאה אותו, שחררה את תמיר בלט, ותמיר בלט אז נשאר בעצם עם סיטואציה מקצועית פחות טובה מבחינתו, כלכלית הוא בסדר, זאת אומרת, המשכורת שהפועל תל אביב, לפי הדיווחים, משכורת יפה מאוד, שתמיר בלט יקבל בהפועל תל אביב, גם אם לא ישחק אצלה אפילו דקה אחת בקריירה שלו. יש לו שלוש שנים עם חוזה מאוד מאוד יפה, אז מקצועית נדמה שתמיר בלט נמצא במקום בעייתי, כי הוא עכשיו מגיע לקבוצה, שעוד פעם, אנחנו מסתמכים על אלך הרוחות והדיווחים מסביב, ש... לא רואים לו שם את התפקיד המקצועי, לפחות כרגע. וכשאתה מסתכל על הפועל תל אביב, ואתה צריך לנתח אותה משני מקומות. אחד זה המקום של היורוליג, והמקום השני זה המקום של הליגה. ביורוליג ברור יש לך את סטורנסקי ומיציץ', אלו שני, או מיציץ' וסטורנסקי, הביאו עכשיו את ג'רמן כגארד נוסף בעצם, רכז שלישי, שאולי אפשר גם לתהות על קנקנו, אבל אולי אחר כך. ויש שם עוד את בלייקני ואת קרינגטון ובריינט, ואתה רואה שמבחינת הגארדים, לא ברור איפה תמיר בלט נכנס בתוך ה-12 האלה אפילו. מצד שני, בליגה, כשאתה מחפש אופציות איך אתה רושם במשחק מסוים, לדוגמה, שני סנטרים זרים, אודיאסי ואוטור, או אם היית רוצה להתמודד עם מכבי או הפועל ירושלים בשלבים המכריעים, אתה צריך עוד גארדים ישראלים. ולא בטוח שקרינגטון ממלא לך דווקא את הבוקסה הזו. אז ברור שאם תמיר בלט היה מסכים, או לא ברור, אני מניח שאם תמיר בלט היה מסכים להישאר כשחקן ליגה, הפועל תל אביב הייתה משאירה אותו כשחקן ליגה, כי ברור שהוא גם רכז ישראלי מהטובים שיש פה. אבל אני לא חושב שבלט עכשיו במקום שהוא רוצה מסגרת אחת ולנסות להילחם על פירורים. ולכן, ככל מה, לפי מה שאנחנו מבינים, הוא לא ישחק בהפועל תל אביב, למרות שיש סיטואציות שהפועל תל אביב אולי כן הייתה צריכה רכז בדמותו של תמיר בלט, או רכז ישראלי, נקרא לזה כהגדרה.
0: אז קודם כל דיברנו על זה כבר. דיברנו כשזה היה איכשהו באוויר, ובאמת אני לא הבנתי למה הוא לא לוקח את ההצעה בסיטואציה שהייתה לו במכבי תל אביב, שהיא הייתה סיטואציה, מה שאנחנו ראינו בשלוש שנים האחרונות, הכי טובה בשבילו. גם אם מכבי תל אביב לא הגיעו להישגים, ויש כאלה שקושרים את זה, שאולי זה לא מספיק טוב, הפורמט הזה. אני לא מבין למה הוא לא לקח את ההצעה. באמת שאני לא מבין. אני...
1: עוד פעם, הוא אימר על עצמו?
0: שנייה, אבל לא, יש פה גם, יש פה שני דברים. אחד, זה סיפור הכסף. אם זה מה שרק מנחה אותך, או מנחה אותך הנישה המקצועית.
1: אני לא חושב שבתקופת הזמן הנוכחית, ההיא, שבלט התחיל את המסע המתן עם מכבי תל אביב, אני לא חושב שהוא חשב שיש אלטרנטיבה.
0: אז רגע, אבל שנייה, שנייה. אני לוקח את זה יותר רחוק, ורמזנו על זה בדרך, בהשערות, לא...

0: לא במשהו מוצק בידיעה. יש לי תחושה שקרה משהו.
1: בינו לבין קטש? בינו לבין מכבי תל אביב?
0: קטש שלי זה מכבי תל אביב בכל הסיטואציה. אז יכול להיות שלאנשי מכבי תל אביב זה הכספית, למאמנים, לצוות המקצועי, זה משהו מקצועי, אני לא יודע לפרוט את זה.
1: היה שלב בעונה שאתה באמת אמרת את זה, שהרגשת כל מיני דברים.
0: אני במשחק בויטוריה, פה נדלקה לי הנורה האדומה. הרבע השלישי, שם נדלקה לי. ואז... עוד פעם, אני לא אוהב להשתמש בספקולציות או ברכילויות שאמר לי זה ששמע מזה, וזה אמר לי כמו דברים של... הוא לא... עזוב, לא, באמת, אני לא רוצה לרדת לשם, אז אני מעדיף שלא, ואל תצחק אולי שאני כאילו... זה... קרה משהו, ואחר כך זה שהוא לא שחק גם בסדרת הגמר מעקב הפציעה, זה גם כן לא הוסיף לכל האירוע.
1: שמכבי הסתדרה בלעדיו בעצם.
0: אז זה דבר אחד. דבר שני, אני לא חושב שאתה הולך לקבוצה שאתה רואה את מה שקורה שם, גם אם הכסף הוא פי 2 ופי 3, והישראלים הוא לא הדבר הראשון שיהיה שם, וגם אם הוא דיבר עם המאמן או עם המנהל המקצועי, זה נעשה אחרי שהתהליך הזה כבר יצא, כי אני מעריך שכל השיח היה מול הבעלים בהתחלה. אז ככה אני רואה את זה. במקום שלא רוצים אותך, אל תהיה. ככה אני רואה את זה.
1: אבל איזה אלטרנטיבה עכשיו נותרה לו, בעצם?
0: תראה, הוא לקח סוכן בכיר, והוא היה מסתדר. הוא היה מסתדר. אז עכשיו, לקבל את הסכום העתק הזה, נגיד, וללכת לכל מיני השאלות, לכל מיני יצורי כליים, רק כדי להגיד שזה וילרבן וזה יורליג בסיטואציה שלה, או שתי האיטלקיות שיש שם 2.5-3 שחקנים בכל קבוצה, ולא יודע מה להגיד לך, אני...
1: מה בעצם, בוא נגיד, אנחנו לא ממקום לתת עצות, אבל יש פה עכשיו, יש לו שתי אופציות, אופציה אחת, זה לבוא ולהילחם על המקום שלו בהפועל תל אביב.
0: אז זהו, שאני היום גם קראתי באיזשהו מקום, שהוא רוצה להראות את יכולתו במחנה האימון, ובצד שני הוא לא מוכן מכלל להיכנס, אז אני כבר לא יודע מה נכון, לא דיברתי איתו, אני לא מתעסק בזה, אבל אני רק אומר דבר כזה, אני מקום תמיר בלט, אם כבר זו הסיטואציה, אני סומך על היכולות שלי, אני בא לפריסיזן ומראה לכולם שאני רכז היותר טוב מכולם, שאני מנוסה, שאני עם כליה, שאני עם הבנת משחק. עכשיו תראה מה הולך לאנשים בצד השני של מכבי, הם של הפועל תל אביב, הם כשהם שיחקו נגדו, מי מהדדסים שהכיר לאיתוד...
1: סימנו אותו
0: והלכו עליו על יכולות הגנתיות, וגם מיצ'יץ' יכולות הגנתיות, אז הם לא רוצים להוסיף שם יותר מדי.
1: הוא קטן.
0: סגנון המשחק שלו, שצריך פיק אנד רול עם המון תנועתיות, וזה לא בינתיים מה שהפועל תל אביב עושה, אלא אם הם יעשו דברים אחרים בקיץ הזה, אבל אני כן נרגש לראות פיק אנד רול בינו ובין אוטורו. למשל, אנשים שפים לטבעת. אז אני לא יודע מה להגיד לך, למה זה ואיך זה הולך. הפועל תל אביב אולי לא רוצה אחרי המקרים. תראה, תמיר יש לו לובי לא קטן. יש לו לובי לא קטן, ואנחנו הרגשנו את זה גם כן בכל מיני סיטואציות. כן נבחרת, לא נבחרת. אולי הפועל תל אביב, הצוות המקצועי בכלל לא רוצה להיכנס לזה.
1: אולי הם נכוו מים הדר ברמה הזו שהם לא רוצים, הם לא רוצים רכז, אני אגיד את זה במרכאות, עם אגו על הספסל. זאת אומרת, הם רוצים שמי שעכשיו נשאר, בטח, לא רק בגרדים הישראלים.
0: עכשיו, כמות הישראלים שיש להפועל תל אביב, כמות הישראלים שיש להפועל תל אביב, בוא נלך רגע. קרינגטון, תומר גינת, אני מקווה בשביל הפועל תל אביב שברטימור יהיה שם.
1: רשום.
0: אני מקווה, אני לא יודע.
1: יש להם כרגע תימור פלטין, סגב, בלייזר, זיב, קולשוב, טופין הוא גם ישראלי,
0: אבל בוא נראה שהוא יקבל.
1: גינת, כן. תמיר בלט וקרינגטון הם 10 ישראלים כבר.
0: לא, אבל אני למשל, אני לוקח את מה שהיה בשנה שעברה, אני לא רואה שאיתי סגב עוזב, ואני ראיתי אתמול את יפתח זיב, באדר יוסף, עובד בעבודה אישית, החלפנו מילה, אמר לי, אני בפות לביב, אני סקר שנה, ואתה רואה כולם... אתה לא רואה את הראש למטה, ואהבתי את זה דרך אגב, גם אם אני סקפטי ואומר איך זה יכול להיות שכולם ישחקו, אז, ואני לא נכנס לסיפור איידיגר, כן רוצים אותו על תמיר בלט, לא רוצים אותו על תמיר בלט, זה איזה סיבוב שאולי כי הרצליה צריכים לעבור דרכו, אבל נעשה פה תרגיל, הוא כאילו...
1: אני חושב שברגע שבלט חתם, אתה רוצה להשאיל אותו ולהביא את היידיגר, זה רק אם בלט לא רוצה להישאר.
0: אני משיל ילד בן 22 שיקבל דקות משחק, אני לא משיל בחור בן 29 עם 5.

0: משונות יורוליג, אני לא, לא יודע, אני לא יודע איך לאכול את הסיפור הזה, אני לא מבין אבל למה בהפועל תל אביב אין סינכון בין הצוות המקצועי לבעלים, כי זה גם היה עם ג'ונתן מוטלי, ואתה ראית איפה ג'ונתן מוטלי.
1: אבל במקרה הזה, אם אנחנו שופטים על פי הדיווחים, עופר ינאי במרכאות, אני לא יודע אם הוא ניצח, הוא רצה להחתים אותו. אולי כדי לעשות איזושהי קונטרה למכבי תל אביב על ההחתמה של ים הדר.
0: תגיד, מה זה רצה להחתים אותו? כמה כסף אפשר לשפור, גם אם יש לך, וגם אם יש אנשים שיחסו, שותפים והכל? כמה? בוא, אתה רוצה שנתחיל עוד פעם מבינגם, דרך קולשוב? אתה רוצה שנמשיך את כל הכספים של ליווי רנדול ושחקנים מיותרים שהגיעו? למה? Less is more.
1: הסיפור של בלט הוא באמת אחד המוזרים. זאת אומרת, אם אתה מביא אותו כבר, ומזכורת כזו, אתה כן מצפה שהוא יהיה חלק מהסגל שלך. הוא רכז ישראלי, השני הכי בכיר שיש, או מהשניים יחד עם ים הדר, ואתה מביא אותו בסכום של יותר ממיליון דולר, כדי להשאיל אותו לקבוצה אחרת. האם אנחנו, האם בסגל, בצורה הנוכחית שהפועל תל אביב מתנהלת, לא בטוח שתמיר בלט בכלל ידרוך על הפרקט כשחקן הפועל תל אביב.
0: אני לפני שלושה או ארבעה פרקים, כשדיברנו על מכבי תל אביב, אמרתי לך שאת ה... יכולת הטובה של מכבי, הפינה של מכבי, את הטאצ' היפה, זה הוא נותן.
1: Okay.
0: זה הוא נותן עם האינטנסיביות שלו, עם המהירות שלו, עם זה שהוא מסוכן בכלייה בכל סיטואציה, גם אם לפעמים אני לא אוהב את בחירת הזריקות שלו, והייתי מנקה לו אותה. אבל יכולת המסירה ויכולת להפעיל אנשים ולעשות את הדברים יותר קלים. בוא נראה את אורד ואת רומן סורקין, בוא נראה אותם, okay. בלעדיו.
1: בעצם ההחתמה של תמיר בלט הייתה ההחתמה השלישית של הפועל תל אביב מאז הפרק האחרון שלנו. החתימה גם את יוג'ין ג'רמן, וגם את ג'ייקוב טופין. עכשיו, ג'רמן הוא גם החתמה, שאני לא חושב שיש עליה קונצנזוס כללי, אני לא מדבר על הצוות של הפועל תל אביב, שאתה מסתכל, אתה אומר מה ג'רמן מביא, ג'רמן מרגיש כמו בלייקני, אבל כאחד, או יותר נכון, וגם הוא שחקן, שמאוד מאוד קשה לשפוט אותו, דיברנו בתחילת הפודקאסט על רודי, או הלופטון, או כל מיני שחקנים כאלה, הוא שחק בסין, והוא הגיע למשימות מיוחדות באירופה, במרכז פנדי שאנחנו כל כך אוהבים, להיות ה-go to guy, לשים את ה-20 נקודות, 25 נקודות כל משחק, וללכת הביתה. שחקן אחד על אחד מדהים, הכל בסדר, מה הוא עושה ביורוליג, מה הוא עושה ביורוליג שיש גם את בלייקני, זאת אומרת, האם זה בכלל יכול לה... עוד פעם, זה סימן השאלה, אני לא יודע, אין לי תשובות.
0: יש אנשים שקיבלו את ההחלטות האלה ויודעים יותר טוב איתנו, לבוא ולנחש ולהגיד זה יהיה ככה וככה, אנחנו לא יודעים. אני מאוד בעד, לא על כמות הזרים, לא על כמות השחקנים, אבל אני בעד לצאת מהקופסה ולהביא שמות חדשים, שטרנד פורס הגיע לבס... אני יכול לתת לך עוד שחקנים.
1: לא היה להם ג'רמן בשנה שעברה. זאת אומרת, כי מה שקרה עכשיו זה בעצם
0: ש... אולי קריס ג'ונס
1: כזה? לא, אבל סטורנסקי בא על חשבונו של ג'ונס, אוקיי? כרכז השני, נכון?
0: סטורנסקי, אתה יודע שאני מאוד אוהב אותו. קראתי את הרעיון שלו.
1: לא טוב.
0: אני רוצה לבנות קבוצה תחרותית.
1: לא טוב, דודו, לא טוב.
0: אני לא רוצה אנשים שעובדים חצי שבוע. אני רוצה קבוצה תחרותית, אני רוצה תשוקה, אני רוצה...
1: אני יותר הדיג אותי, דיברנו על הסיפור הפיזי של סטורנסקי, שהוא מדבר על הבעיות שלו, על הבעיות הגב שלו, על העובדה שאמרו לו שהוא לא בכך... עכשיו, אוקיי, זאת, אני מקבל את ההבטחה הזאת, זה משהו שיכול להיות שאמרו לו, שמע, אנחנו הולכים לסגל של 20 שחקנים, אתה לא תשחק. אני לא בטוח שזה היה צריך לצאת החוצה ברעיון, זאת אומרת, יש פה במרכאות פיגוע תקשורתי.
0: אני גם אלך יותר גדול. יצא הודעה שאנחנו, הבסיס שלנו, איפה השנה?
1: היה בהתחלה בישראל, חזר לסופיה.
0: הנה, מפה הכל מגיע. אני לי קשה לקבל את זה.
1: אז בסוף, מבחינה מקצועית, סטורנסקי אמור להיות על חשבונו של קריס ג'ון, ואז מגיע ג'רמן, שהוא כאילו טיילר אניס, אבל יש גם טיילר אניס. עדיין, לא יודע איך הוא יחזור מהציע.
0: ימים יגידו, יש מחנה אימון, יצטרכו לצמצם, אבל אתה יודע, הכמנו להפועל תל אביב שנה שעברה בתחילת הדרך, המון על ניהול הסגל. בואו נקווה שיבואו ימים ששלום, והכל יהיה בסדר, ויוכלו גם לחזור לארץ, וגם לשחק בארץ, והכל, ואז נהיה יותר זמינים וקרובים כדי לשאול את השאלות.
1: אני עדיין מעלה שאלה אחת. מכיוון וכרגע הפועל תל אביב עומדת על 21 שחקנים, שאני חושב שעוד גם צריך להגיע סנטר, זאת אומרת, עוד סנטר זר. לטעמי, אם אני מסתכל על הסגל של הפועל תל אביב, יכול להיות שחסר להם בעמדה הזו, אלא אם כן הם מדברים על אידי בתור 4 שהולך ל-5, אבל אני חושב שהם חסרים בעמדה הזאת, זאת אומרת שיכולים להגיע ל-22 שחקנים.

0: שחקנים. וכשיש 12 מקומות ביורוליג, אני עשיתי לי רשימה, מי אני חושב שכרגע הולך להיות בסגל היורגל. אל תעשה ככה על הפרצוף. תקשיב רגע. תגיד, תקשיב ותגיב. אלה השחקנים מבחינתי הבטוחים.
1: ואלה שמות. שים לי את אריק איינשטיין מנגינה,

0: מהסגל הנוכחי כרגע, שמתמודדים על בין שניים לשלושה מקומות. זה ג'רמן, אניס, קרינגטון ובלט, טופין וגינת. יש פה עוד שישה שחקנים שמתמודדים על שניים או שלושה מקומות. אפילו המקום של קדין קרינגטון כרגע ביורוליג לא מובטח בעיניי. בטח לא בסגל שכולם בריאים. איזה מלחמה על העמדות פה בפועל תל אביב, זה מטורף. זה הרבה, זה דומה גם לקבוצות הגדולות של אירופה, פנדינאיקוס ואולימפיאקוס, שהולכות למקומות המאוד מאוד רחבים. זה סגל מפלצתי של הפועל תל אביב, גם ברמת הכמות וגם ברמת האיכות שיכולה להשאיר בחוץ.
1: אז קודם כל אני ראיתי אתמול, נדמה לי בבסקט ניוז או באיזה אתר אחר, שכבר התחילו לחלק קבוצות
0: בטירס, בדרגות, דירוגים?
1: לא, לא בדירוגים, איך קבוצות בנו אוקיי. את עצמם. ואתה פתאום רואה שכל קבוצה עם שלושה רכזים, עם שלושה סקנד גארדים, עם שלושה סמול פורורדים, עם שלושה פאוור פורורד ושלושה סנטרים, משהו שלא היה. כולם הגיעו להכרה שצריך על כל עמדה שלושה שחקנים, לפחות. אני לא נכנס עוד לשחקנים שיכולים לסק ביותר מעמדה. אז ראיתי את זה אפילו על ולנסיה, ראיתי את זה על ז'לגיריס, ראיתי ממש קבוצות עם הפירוט הזה, אתה מבין? כולם מגיעים למסקנה שהפועל תל אביב הגיעו בתחילת העונה הקודמת, עומק, עומק, עומק.
0: אנחנו קצת על טופינג, גם על טופינג קשה מאוד לדבר, כי הוא גם הוא בעצם לא ראינו אותו כל כך מאז הימים שלו בקנטקי, ראינו אותו בג'י ליג, היה פצוע כמעט כל העונה האחרונה, אז צריך לראות קודם כל איך הוא חוזר מהפציעה. שתיים, באמת עניין הישראליות, אם הוא מקבל אזרחות ישראלית, תוספת כוח אדירה להפועל תל אביב לליגה, והאם הוא באמת יש לו, האם הוא נכנס לעמדה מספר 4 על חשבונו של תומר גינת ביורוליג? כל השאלות האלה הם שאלות שאי אפשר לענות כרגע, ובטח על טופין הייתי רוצה לראות אותו משחק לפני שאנחנו חורצים לגביו איזושהי דעה. זה באמת הוא יותר קיצוני אפילו מלופטון. מישהו שלא, קשה, אנחנו לא יודעים מה להגיד עליו ברמה הזו.
1: זה יש אנשים שמקבלים החלטות, אנשים שעובדים בשוק הזה, עם צוות בכיר של סקאוטרים וחיבור לסוכנים ואנשי מקצוע, וזה מה שיפה. אני יכול לתת לך עשרות שמות של שחקנים שנכנסו ליורוליג בשנים האחרונות, שבאו מנוהוור, ושוב אני אחזור לסיפור הזה. אין שמות, כל השחקנים נגמרים, לא נגמרים כלום. שני בו היה באלת, חשבת שהוא יהיה שחקן יורוליג ל$3 מיליון? זהו.
0: זה מה שקורה בהפועל תל אביב בשבוע החולף. לשבוע שעבר דיברנו על מכבי תל אביב, על עמדת הסנטר, על בייקוט. אז מאז דיברנו קצת על וילרבן, אז וילרבן בנתה על תקציב X, ואז המשקיעים לא הגיעו, ולכן התקציב שלה הוא עכשיו מי יודע. זאת אומרת, כל השחקנים, פרנסיסקו ברח, חתן כבר בפנתינייקוס, ברוקס הושאל לוולנסיה, ומכבי תל אביב, על פי רוב ה... סיכויים גבוהים, נקרא לזה ככה, סיכמה כבר עם דניאל טייס, הסנטר הגרמני, שיגיע אליה בעצם ויסגור את מצבת הסנטרים. טייס בעונה שעברה היה במונקו, אחרי 8 עונות ב-NBA, חלקן טובות מאוד בבוסטון, אנחנו זוכרים אותו בתחילת דרכו בבמברג, כשבמברג הייתה קבוצת יורוליג בין 2014-2017, אין עוררים לגבי העובדה שדניאל טייס הוא סנטר יורוליג, גם בגיל 34, יותר טוב ממה שדיברנו בשבוע שעבר שנשאר בשוק. אוקיי? אני אתחיל את זה, את ההגדרה הזאת ככזאת. זאת אומרת, דניאל טייס הוא סנטר יורוליג טוב מאוד, ויוסיף למכבי תל אביב, גם אם הוא נפל בטעות, וזה לא היה כוונת המשורר, היא באה ואספה מישהו שיכול לעזור לה, ולסגור באמת את, דיברנו על שלושה סנטרים, אז זה הסנטר, יש טייס, יש בייקוט, יש סורקין, שלושה סנטרים, שאחד מהם הוא סורקין, הוא ישראלי, אבל הוא סנטר לגיטימי ביורוליג, ואז הור, דליף וגור לוי, שלושה בעמדה מספר 4.
1: אז קודם כל דניאל טייס יכול לסגור גם 4?
0: יכול לסגור גם 4.
1: יכול לסגור, יכול להיות שהוא איבד טיפה מהאתלטיות שלו, אבל כשאתה מסק עם סורקין זה מאוד מעניין, עם האתלטיות של בייקוט זה מאוד מעניין, גם בנבחרת גרמניה. שאנחנו ראינו אותו, ראית שהוא משחק, אז הוא משחק עם פויט, הוא משחק עם סטרץ' פייס, הוא משחק בכל מיני אופציות, טימן, הוא משחק בכל מיני אופציות אחרות.
0: ומתאים, כשאתה

0: אתה מסתכל, עשיתי את הפילוח של המהלכים שלו, העונה, מתאים למה שמכבי תל אביב הייתה רוצה. 27% מהמהלכים שלו הוא הרולר בפיק אנד רול, משיג 1.23 נקודות לפוזיישן, זה הרבה. יש לו 17% מהמהלכים חיתוכים. מכבי תל אביב, הרבה תנועה בעמדות הפנים בין העמדה 4 לעמדה מספר 5. מה שקצת הפתיע אותי זה שאני הייתי מצפה שבפיק אנד פופ הוא יהיה יותר. כי אנחנו, כשאתה מסתכל, אתה רואה אותו עושה את זה הרבה, אבל בסוף זה 8-9% מהמהלכים שלו.
1: אוקיי, okay, אז יקבל פה... בוא, אני רוצה להאמין שמכבי התקפית, מכמות העבודה ומהדגש של המאמן שלהם, הם יותר מיינדד לכל הניואנסים האלה, עם כל הכבוד למונקו. יש שם עוזרי מאמנים, ומייק ג'יימס, ואוקובו, זה סגנון אחר. דניאל טייס חוסם טוב, קודם כל הוא חוסם, הוא יוצר לך את ההפרדה, הוא מנתק אותך, פה ידפקו לו איזה שני מתקיף בקור, הוא חוסם, הוא חכם, הוא מנוסה, הוא יודע את המשחק, הוא יודע לפתוח גם החוצה, אז דיברת על כמות המהלכים שלו, הוא גם יכול לקלוע, הוא יכול גם לתת את ה-second side pick and roll, יש פה הרבה ציוותים מעניינים, איתו ועם עוד, איתו ועם סורקין, עם בייקוט, אני, אוקיי, גיל 34, קצת פציעות, כמו סטורנסקי, כמה הוא רעב למשחק, באיזה גישה הוא מגיע, מאוד חשוב יהיה אם אנחנו חוזרים לשחק כדורסל בארץ, זה סיפור אחר. כי אם חוזרים לשחק בארץ, הקהל פה יכול להכניס, אתה הולך לשחק בבלגרד, בלי קהל, עם קהל, זה גם כן סיפור אחר. מבחינת מישהו שבא לארגון כזה, בכל אופן, במונקו, עם העולם הקטן הזה, שעם המחיאות כפיים, זה לא כמו ששחק ביד אליהו, אז זו גם נקודה חשובה.
0: הוא שחק בטידי גארדן, אתה יודע, בוסטון בימים גדולים, אז זה לא אותו דבר. אין, הוא לא שיחק, גם במברג, למרות שבמברג הייתה פריק סיטי והכל, אבל יד אליהו, עם כל הכבוד, בטח, מכבי תל אביב, הקהל שלה הוא הרבה יותר משמעותי. גם לה, וכמו שאמרת, אולי זה משהו שיכול להרים גם שחקנים שמגיעים בשלב כזה בקריירה שלהם.
1: תראה, הוא יכול לקבל, אני נותן לו עוד את קאטה שמון קרדיט, הוא יכול להעיר לו, איך אומרים, את החדווה של המשחק, אתה יודע, עם היצירתיות שלו, עם הדברים המיוחדים שמכבי עושה בכל מה שקשור למשחק ההתקפה.
0: ארז, אתה בתקופתך, היה לך עניין בטייס? כאילו, זה משהו שעלה מבחינתך? רצית אותו במכבי תל אביב?
1: לא, הבנתי. אתמול נשאלתי על ידי מישהו שאני יום לפני חתימת החוזה תרפדתי את החתימה שלו. כדי שזה יקרה, אני צריך לדעת מזה.
0: אוקיי.
1: אני אוסיף לך עוד שם לבורסת השמות, כי במסגרת ה... אתה יודע, בוא נהיה אגונים.
0: כן.
1: אני על התקופה שלי במכבי תל אביב עוד לא דיברתי מילה. זה ש... אתה יודע, מישהו היה צריך להסביר ולתרץ ולהשמיץ והכל, השארתי לו את הזירה הזאת לבד, השארתי לו את המשחק לבד, תוסיף לשם של טייס גם את יבוסלה.
0: גם הוא היה?
1: חכה עוד שבועיים, היה עכשיו טייס, היה יבוסלה. מה שהיה עם דניאל טייס זה דבר כזה. קודם כל, מי שיודע, דניאל טייס ב-2014 העריך, אני הייתי במכבי 16-17, דניאל טייס העריך את החוזה שלו בבמברג. אני באמת לא רוצה לדבר על התקופה במכבי, כי בניית הקבוצה זה... בניית קבוצה שם זה מונחה בהרבה זרמים. אני יכול לתת לך אפילו דוגמה, בלי שמות, שחקן שסיכמנו בערב שאנחנו הולכים עליו, ובבוקר, לא, אנחנו לא חותמים עליו. כי? לא רוצה בכלל להיכנס לסיבות האלה. סיפור עם דניאל טייס, שהשם הזה עלה, ושם הזה עלה, והסוכן אומר שאפשר להוציא אותו $500,000 buyout מבמברג. עכשיו, אני, בכמה מקומות אחרים, קיבלתי תשובה מההנהלה שלילית, כי צריך לתת לרוצ'סטי, לצאת מהחוזה של רוצ'סטי, מהחוזה של ג'ורדן פארמר. שאלתי, איך זה מסתדר? אמרו לי, לא, תעשה את השיקול, שאם נחתים אותו לשלוש שנים, אז תחלק את ה-500 לשלוש, משהו בסגנון הזה, זה משהו ארטילאי, אבל לבוא ולהגיד שאני לילה לפני חתימת החוזה שהיה מוכן, אמרתי לא, אז אני לא יודע מזה. באמת שאני לא יודע מזה. עכשיו, סתם דוגמה, יכול להגיד לך לזכות אחד מאנשי הצוות המקטועי שם, אני אשמע, יש שחקן בשם יבוסלה. יש שחקן בשם יבוסלה.

0: יבוסלה, הכרנו את יבוסלה, כי באותו, זאת אומרת, הוא שחק ברואן, אבל באותו קיץ הוא נבחר דראפט גם של בוסטון, דרך אגב.
1: כן, מתחבר איתה.
0: ואחר כך הם שיחקו שניהם וזה, אבל הוא הלך לסין בכספים גדולים, ואתה יודע, אני מכיר גם איך זה עובד פה. פה רצו שמות גדולים, אני לא יודעת כמה במכבי היה, איך אומרים, היה, אז היה קבוצת חלומות, כמה היו סבלנים כדי לפתח פרוספקטים כאלה, נגיד כמו יבוסלה, אם היינו נכנסים אז למהלך הזה. אני אזכיר לך שטייס, שעלה השם הזה כבר זירבס, נו, קווינסי מילר, סוני ווימס ודי-ג'יי סילי כבר היו חתומים מפברואר. תכניס את זה למרקם, אז זה נושא יפה, אבל זה, איך אומרים, לספר הזיכרונות.
1: אוקיי, אגב, אם אתה, אתה יודע, כל הנושא שאתה, כן?
0: ואני דרך אגב את טייס מאוד אוהב. אני יודע שאתה אוהב אותו.
1: אני אומר לעצמי, שאם הייתה לך את האופציה, זאת אומרת, שאם הקבוצה, אם זה היה הולך מלמעלה, אתה היית מביא אותו.
0: שנייה, קודם כל באותו קיץ שחקנו איתם בטורניר במברג, נבחרת ישראל, אמיר מוטפצ'יץ' שימן אותם, אני מכיר אותו טוב, הוא יצא מאז מבמברג, לפני שהוא עשה את הקפיצה הגדולה, שמעניין, אבל זה לא היה ברוח הדברים, אתה יודע, כבר היה, זה לא היה ברוח הזה, אבל אוקיי, אבל מי שזה טוב לו להראות שהוא יודע, ומשהו מבפנים שמישהו הדליף לו, אז יאללה, על הכיפק.
1: אני אפתח פה שנייה סוגריים. בשבועות האחרונים, מאז שמכבי תל אביב בעצם, אתה יודע מה, זה התחיל עוד לפני, פתאום נכנס פה שם חדש לתוך האירוע הזה, וזה אריק שטילמן. זאת אומרת, לא, אנחנו הכרנו אותו בתור ספונסר, אבל הוא היה מאוד מאוד מאחורי הקלעים, ומהרגע שהוא נכנס כנציג של פדרמן, פתאום הוא התחיל לדבר ומדבר הרבה. ועכשיו, זה משפחת רקנטי, גילוי נאות, חלק מהבעלים של ערוץ הספורט, כמובן, הם קנו את החלק של פדרמן, ושטילמן ממשיך עכשיו באיזשהו מסע תקשורתי, שבו הוא, נקרא לזה, חושף מאחורי הקלעים של איך מכבי תל אביב מתנהלת ביום-יום. עכשיו, אני לא יודע מה מהדברים שלו נכון, מה לא נכון, פחות מעניין אותי כרגע. אני חושב שגם אנחנו, במהלך השנים האחרונות, שם כרגע את התקופה שלך במכבי תל אביב בצד, הבנו שיש איזושהי בעיה בהתנהלות של מכבי תל אביב. בעיה בהתנהלות ברמת איך בונים את הקבוצות. כל הזמן נזרק את המילה הזאת, אימפריה. אימפריה, אימפריה, אימפריה. אימפריה, מכבי תל אביב הייתה, אולי בשנות ה-80, בתקופה של 2004-2005 כמובן, ולאחר מכן, גם 2014, וגם הקבוצה הגדולה של בולדווין ולורנזו וקולסון וניבו, זה מקרים שלא מעידים על הכלל, זה היה יוצא מן הכלל. באופן כללי, אימפריה בכדורסל האירופי, כשאתה מסתכל על כל איך זה עובד, זה בא בגלים. אין קבוצות שמחזיקות מעמד כאימפריות כל כך הרבה שנים. אפילו פנתינייקוס.
0: והנדולו.
1: אולימפיאקוס. פנרבחצ'ה, שאז הייתה אולקר, היו בשנים אחרות. ריאל מדריד, היו שנים שהיא בכלל לא הייתה ביורוליג. לא הייתה ביורוליג. זאת אומרת, שאין היום בכדורסל האירופאי, היחידה שהיית יכול להגדיר אותה, שתמיד הייתה שם אולי, זו צסקה מוסקבה, שכמובן לא משחקת כבר כמה שנים בגלל השייה של הרוסיות מאירופה. אז כל ההסתכלות הזאת על מכבי תל אביב כאיזושהי אימפריה, אני חושב שההסתכלות של פעם, נורא כיף להתרפק על העבר. זה נורא כיף. אבל יש דבר אחד, שאני חושב ששטילמן, לא משנה כרגע מי אומר את זה, צודק. כשעד שמכבי תל אביב לא תחליט כמה כסף היא מוכנה להשקיע, כמה כסף היא מוכנה להשקיע כדי להיות אחת מהראיות היבשת, כשמחפשים עדיין כל הזמן עם הפנס מתחת לסלע, זה יכול להצליח פעם ב, זה לא יכול להצליח באופן יציב וסיסטמטי ביורוליג. אני רואה שאתה מרים גבה.
0: אני הכסף לא עושה עליי רושם. לא בגלל שז'לגיריס הוא הדוגמה, ותבוא ותגיד לי, הם שילמו על נייג'ל גוס וויליאמס ועל על הביגמן, על מוזס רייס, מי היה שם? טריק ג'ונס? מוזס רייס. כבר, שהם שילמו הון תועפות כסף, וזה איבא אותם. אוקיי. לא יודע, אני לא רואה את זה ככה, אבל בסדר, יש פה איזה שיגעון, השתוללות כספית מטורפת ביורוליג פעם אחת, בארץ יש גם מי שמטריל אותם, הצד השני של הירקון, משגע את מה שקורה במכבי, ומכניס עוד יותר לחץ

0: בריאקציה בין אוהדים לבעלים שרוצים שהם ישקיעו. מצד שני, אתה רואה שבפועל ירושלים, גם אם הם כאילו לא מצליחים, ויש להם את האופציות, אז לא יוצאים מגדרם.
1: אבל הם לא ביורוליג.
0: מה זה?
1: הם לא ביורוליג.
0: הם צריכים להיות, אבל הם רוצים להגיע ליורוליג. אין בעיה,
1: אבל אתה יודע, זה מקרה בוחן מעניין. אם וכאשר ירושלים תגיע ליורוליג, איך אז תתנהל הפועל ירושלים מבחינה כלכלית? כי אם אתה רוצה, עכשיו, אחד הדברים הלא טובים בכדורסל האירופי, זה שקבוצה כמו מכבי תל אביב יכולה לא להצליח. לא להצליח ביורוליג. 3-4 שנים, לא משנה כמה זמן, וזה לא משנה כלום. זאת אומרת, איזה לחץ מופעל פה, מעבר ללחץ של הקהל, איזה לחץ מופעל על מכבי תל אביב כמועדון? מה, היא כמו בכדורגל שאם היא מסיימת מקום שלישי, היא הולכת למוקדמות הקונפרנס, במקום ללכת למוקדמות ליגת האלופות? לא. היא תהיה ביורוליג בעונה הבאה, גם אם תסיים מקום שישי בליגה הישראלית, ומקום 19 ביורוליג. אז הלחץ הזה, וגם הדרייב הזה, הוא צריך לבוא באמת מאיזשהו מקום מבפנים, מבערה פנימית, ולא מאירוע ספורטיבי של אנחנו נהיה טובים, כן, ואז אבל אנחנו נצליח גם בעתיד.
0: אבל סכומי הכסף ללא פרופורציה, אובדן ההכנסות עקב חוסר הביתיות, גם להפועל, גם למכבי, גם לירושלים, מאוד משמעותי, גם לבעלים עשירים מאוד, אפשר להבין את זה, אז זה לא נחרצות להשתולל, אבל בסדר.
1: הדבר היחיד שאני באמת תוהה לעצמי זה, שוב, כל הסיפור של הבעלות במכבי תל אביב הוא מורכב, אנחנו שומעים עוד דיווחים שרוצים, שמשפחת רגנטי רוצה להביא לג'ייסון לוין, זה איזשהו שם שעלה. בסוף, האם העובדה שבפעם הראשונה מזה הרבה מאוד זמן אנחנו שומעים ביקורת אמיתית, אמיתית על הבעלים של מכבי תל אביב, על קבוצת הבעלות, ביקורת, זאת אומרת, גם אם זה נכון וגם אם זה לא נכון, זה משהו שמזיז את הספינה, שבדרך כלל היא מאוד מאוד סגורה בתוך עצמה. גם אם היו סכסוכים בתוך קבוצת הבעלות, זה לא היה זולג החוצה. הגיעה מחאת האוהדים, שגם עשתה פה זעזוע, ועכשיו מגיע שטילמן שהוא מזעזע ממקום אחר, ויש פה חוסר יציבות, ואולי זה כן נותן איזשהו דרייב, או לפחות אומר למי שכרגע מנהל את העסק, טוב, יש פה את האיום הזה, ויש את האיום הזה, אם אנחנו רוצים להמשיך ולנהל את הקבוצה, או להמשיך להיות הבעלים, אנחנו חייבים להתגבר על האיומים האלה, בצורה כזו או אחרת, יכול להיות שזה דרך כלכלית.
0: עוד החתמה טובה של גארד, בין אם זה לוני ווקר ואו יוצאים מהחוזה שלו ועושים משהו ושני ניצחונות, וזה איך אומרים, זה פולקלור לקיץ. ככה אני רואה את זה.
1: אני חושב שזה בסדר. זה בסדר גמור.
0: פולקלור לקיץ.
1: תראה.
0: ניצחונות זה הפתרון הכי טוב לכל ה...
1: מכבי תל אביב עשתה הערכות חוזה שאנחנו שיבחנו בשנה שעברה. זאת אומרת, גם הורד וגם קלארק הצליחה להשאיר את לונדברג, החזירה את קולסון.
0: אני לונדברג למשל, 3 עונות בסכומים האלה, בגיל הזה, עם הרמת פציעות שלו, לא נופל המלכודת. עם כל זה שאני חושב שהוא מאוד חשוב. ואפרופו, איפה לונדברג, אתה זוכר איך הוא הגיע לצ'סקה?
1: דרך הליגה הפולנית, לא?
0: כן, שחק בז'לון אגורה שם. אנחנו מכירים אותו טיפה מנבחרת דנמרק, שארז ביטמן אימן אותו, אבל זה גם כן היה כמו בחוץ שהגיע עכשיו, וזה איתודיס היה שם, אז גם כזה... אנחנו מקבלים בברכה כל שם חדש שבא.
1: סגור סוגריים. הסוגריים ארוכים. הפועל ירושלים. על הנייר סוגרת היום את סגל הזרים שלה לתקופה הקרובה. בסדר? העירו לי, אמרו לי, מה, 7 זרים? איך יכול להיות רק 7 זרים? זה מה שרוצים כרגע, 7 זרים. יכול להיות שעוד מעט זה ישתנה, אבל לפחות כרגע, זאת הגדרת העבודה של הפועל ירושלים. אני מחתימה היום את דושן מילטיץ', הסנטר הסרבי. עוד מוקדם יותר השבוע, החתימה את שייק מילטון, שבעצם סגר לה את הקו האחורי. אז בואו נחלק את זה רגע לשניים. באמת קו אחורי וקו קדמי. אתה דיברת ואתה אומר את זה כל הזמן, שהשאלה הגדולה בסוף זה התאמה לג'ארד הרפר. עכשיו מילטון, שהוא יכול לשחק 2, ואת האמת שבגודל שלו באירופה אולי אפילו יכול לזלוג ל3, כי הוא 1.96 מ', מגיע אחרי עונה בעייתית לפרטיזן בלגרד, כי גם היה פצוע. הרבה מאוד זמן. שחק בסך הכל 35 משחקים בשתי המסגרות.
0: אני מדבר על מילטון, על מילטון. או על לונדברג?
1: על מילטון.
0: זה אותו דבר, אתה מבין גם הוא...
1: הרבה יותר צעיר.
0: בסדר, אז על אחת כמה וכמה.
1: הוא לא הרבה יותר צעיר, כן, בחודש הבא הוא חוגג 30.
0: לא צריך להקיש, אמר מי שאמר, אתה מקבל כסף על מה שעשית בעבר. אז...

0: מילטון היה בסיטואציה, קבוצה שלא התחברה, ריבוי זרים, אגו, קהל, מאמן הלך. אתה תראה אותו בירושלים, יכול לפרוח. חד משמעית יכול לפרוח.
1: ראינו אותו, הוא שחקן NBA, שהיו לו כמה עונות טובות מאוד, בטח בפילדלפיה, כאינסטנט אופנס מהספסל. העונה האחרונה, כמו שאמרנו, פחות טובה. כשאתה מסתכל עוד פעם, אני אוהב את פילוח המהלכים, זה נותן לי סדר קצת. אז הוא עשה כמעט 29% מהמהלכים שלו כיוצר בפיק אנד רול, אבל יצר 0.62 נקודות לפוזשן. זה מעט מאוד. מצד שני, בקאץ' אנד שוט, 17% מהמהלכים, כמעט נקודה וחצי לפוזשן. שייק מילטון, אם אנחנו נכניס אותו לאיזושהי בוקסה, הוא המחליף של קדין קרינגטון. הרבה יותר מאשר ג'יילן סמית. נכון?
0: אמור לשמור יותר טוב.
1: אמור.
0: גודל. אם יישארו מהלכי פיק אנד רול אחרי שהארפר שחק פיק אנד רול, אז שיבו שם לו.
1: כן.
0: אבל בסדר, יש שם, אנחנו יכולים לבנות את ה... אתה יודע, ג'יילן סמית, אנחנו חשבנו שהוא בא אולי ליד הארפר, פתאום אנחנו גם שומעים...
1: שהוא האחד המחליף.
0: בדיוק, אבל יש גם אובר, בוא נראה איך אובר השתלב עם המאמן, יש גם את בורק, בוא נראה את סיפור הישראלים, כי יש שבעה זרים, והמפתח מבחינתי מעבר לרודי ולופטון שדיברנו בשבוע שעבר, והסנטר שתכף אני רוצה לגעת בו, זה איך זוסמן ונמרוד לוי וצ'צ'שווילי חוזרים לעונה הזאת. שלושה שחקנים שהיו פצועים, כל אחד ב... איך אומרים?
1: סדר גודל אחר.
0: סדר גדול אחר, כי זוסמן הושבט כל החלק האחרון של העונה, צ'אצ'ה הושבט מ-day one כמדומני, נמרוד לוי חזר וביקש ונח כרגע, גם מעניין אם הם יהיו בנבחרת בחלון של סוף החודש. אם זו הכנה לעונה, בדרך כלל הכנה לעונה יותר ארוכה, מה הם עושים עכשיו? יש פה הרבה עניינים שגם כן יהיו מאוד משמעותיים. לגבי הביגמן... סרבי, אני לא יודע, לא בדקתי את זה, אתה יודע, אני אגיע למגרשים, אני לא... המאמן רצה אותו, כי הוא סרבי, רצה שיהיה לו מישהו גם בתוך חדר הלבשה, מישהו איש קשר, האם זה שם שבא מהארגון, מהג'נרל מנג'ר, מה זה, דרך סוכנים, זה יכול לבוא, ואז בגלל שהוא מכיר אותו, הוא הסכים, אני לא יודע, מאוד חשוב... ניסיון יש לו קצת, שחק בכל אופן בקלוז' נפוג'ה.
1: בין 28... העונה ביורוקאפ 12.5 בממוצע. אני, היה לי...
0: עד כמה ירושלים יודעים להשתמש בביגמן בגודל הזה?
1: אז אני ארחיב את זה. אני הייתה לי את התחושה שאני זוכר אותו כמישהו שיוצא החוצה וקולע שלשות. ואז הסתכלתי ואמרתי, אוקיי, לא, זה לא כזה. הוא עשה 5 מ-16 העונה מ-3, ועזוב את זה. 2 מ-11 מחצי מרחק. זאת אומרת, מתוך 102 קליות שלו, של הסלים שהוא קלע ביורוקאפ, 95 בתוך הצבע. עכשיו,
0: לופטון,
1: 159 מ-238 סלים העונה בסין, בתוך הצבע. קאקוק, 202 מתוך 240 הסלים של העונה, בתוך הצבע. ואני חוזר אחורה למה שאתה אמרת, זה שם פה את הדגש על שני דברים שהיו גם בשנה שעברה. סמית וויילי יכולים לשחק ביחד, לא הצליחו להגיע לזה. נמרוד לוי הוא הפוך מכל מה שיש פה, כי הוא יוצא החוצה. הוא קלה השנה 50 סלים בתוך הצבע, מתוך 110 סלים שהוא קלה. אז אחד הדברים, האתגרים שיהיה להפועל ירושלים, זה קודם כל לשלב בין הגבוהים שלה, ולראות, וזה כבר סוגיה שאנחנו נצטרך לראות אותה בהמשך, האם לופטון, שכן יכול לקלוע שלשות, אבל לא עושה את זה בצורה מספיק יציבה, האם באירופה לופטון כן יכול לברוח החוצה ולייצר את המרווח שהפועל ירושלים תצטרך בתוך הצבע. זה לא משנה כרגע אם עולה קאקוק או מילטיץ', אבל כשהארבע, הוא שוב, הארבעים שהיא מציגה, למעט ג'סטין סמית, הם ארבעים שמתמקדים לשחק פנימה, זה יוצר עבור המאמן, את הצורך להתאים את תוכנית המשחק שלו למה שיש לו בעמדות הפנים. זאת הסוגיה. יש שם שחקנים מוכשרים ופיזיים, ואני כרגע שם בצד את סיפור ההגנה שהוא מאוד חשוב לו, ברדוביץ', אבל אנחנו מסתכלים גם על הצד ההתקפי. אז איך אתה משחרר את הפקק הזה בתוך הצבע עם שחקנים שלאו דווקא רוצים לברוח החוץ,

0: נמצא, זה משהו שכן, אתה מסתכל פה איזושהי משימת רוחב שיש להפועל ירושלים בעונה הזו.
1: מעריך שהם חשבו על זה. מה שאתה אמרת עכשיו, ברור שאנשים שם, אנחנו אומרים, יודעים, יש להם ניסיון בבניית קבוצות, יש להם ניסיון בהכרת השוק. בוא, ימים יגידו, אין לנו, מה אנחנו צריכים להגיד עכשיו, שהם צריכים לשחק 4-3-3, מה? הם יודעים מה הם עשו, בוא נראה מה המשורר התכוון.
0: לא, כי באמת זה פשוט, מכיוון וירושלים עמדה בסיטואציה הזאת, בדיוק באותה סיטואציה בשנה שעברה, אומנם עם מאמן אחר, שזה משמעותי, כי יונתן אלון לא הצליח, אולי אלה השחקנים ספציפית סמית וויילי לא מתאימים, לא יודע. בסוף לא ראינו את זה קורה בפועל, וזאת תראה. הייתה העמדה הכי בעייתית של הפועל ירושלים.
1: אולי, תראה, בואו ניתן גם קרדיט לאוברדוביץ', לך רגע למונקו, מה היה לנו שם? ג'ייטה, מי היה ארבע?
0: בלוסום גיים?
1: אוקיי, גם טייס לפעמים.
0: הטייס לא היה.
1: מירוטיץ' באיזשהו שלב הגיע?
0: כולם ארבעים, הארבעים האלה, גם בלוסום גיים כן יכולים לפתוח החוצה ולקלוע שלשות?
1: כן, אוקיי. בוא, אני נלך לכוכב האדום, למרות שבכוכב האדום הוא הגיע כבר לקבוצה שמתחילה לבנות. עשה קצת איזה שינויים, למרות שבו, לא בולום בו, מתיונס הגיע.
0: היה לו שם מונקה או...
1: כן, שיחקו גם סמול בול, גם שיחקו שכונה נו עם כל הזה, אבל בסדר. בואו, ימים יגידו מה אנחנו צריכים לתת אייצס ל... הם החליטו, הם בנו, זה מה שהם עשו, יש היגיון. תהיה הזדמנות השונה שהם יהיו מול מיקרופון, יצטרכו להישאל על השאלות האלה, מה ההיגיון בבניית הקבוצה, כאילו, לא...
0: איך אתם רואים את זה? לא, זה לא עניין של היגיון, זה עניין של איך אתם... אוקיי, יש פה סוגיה.
1: לא שאנחנו מעבירים ביקורת, מה ההיגיון, אנחנו יודעים ככה ואתם ככה.
0: גם זה בסדר אם תעביר ביקורת.
1: לא, מה קו המחשבה שלכם? בבניית הקבוצה, מה הדגשים, מה חשוב לכם? שלושה סנטרים, עוצמה, אתם מסתמכים על ארבע, רודי שיהיה ארבע, או נמרוד לוי ארבע, יש עוד מישהו ארבע שם כבר?
0: חנוכי.
1: חנוכי, אוקיי.
0: אגב, שוב, הם עכשיו, ירושלים סגרה את הסגל שלה למעשה, על הנייר, שבעה זרים, יש לה בין חמישה לשישה ישראלים, אנחנו לא יודעים מה מצב השט של שבילי, אני כרגע לא בונה עליו, לפחות לא בתחילת העונה, בטח לא לירו-קאפ, אולי לליגה. היורו-קאפ 12 שחקנים זה מספיק? יורו-קאפ וליגה 12 שחקנים זה מספיק בעיניך?
1: לא.
0: אתה רוצה עוד?
1: אני לא רוצה עוד, הימי...
0: אתה צריך עוד?
1: אתה ראית שפציעות, אתה חייב עומק, אז אני לא נכנס לאיזה כיוון עומק.
0: העומק הוא בישראלים?
1: יש להם... אני יכול לכבד את זה שלא רוצים יותר משבעה זרים.
0: לכבד כן, האם זה נכון? באקלים הנוכחי?
1: תראה, אני ראיתי אתמול בלילה, בגולד אצלנו, חמישיית אליפות אירופה. זוסמן נבחר MVP של אליפות אירופה לעתודה. דני אבדיה היה בחמישייה, אתה זוכר את זה?
0: כן.
1: זה הכל, אז אני רוצה שזוסמן ייתן לי תפוקה של טופ, טופ, טופ, כמו שאנחנו מצפים ממנו, שחזר מהפציעה, חד, אסרטיבי, שירוויחו עוד שחקן בכיר.
0: אוקיי. מה עוד קרה השבוע? לא הרבה, אבל שוב, דיברנו פה די הרבה על מה שקרה בקבוצות הגדולות. דיברנו שבוע שעבר על טרושקין, הוא חתם באופן רשמי בקריית אתא. אשדוד החדימה סנטר, קודוס והאב.
1: שידרנו אותו השנה.
0: בשולה.
1: כן.
0: שם יפה, אחלה שם, קודוס והאב. והפועל חולון, גם היא מחתימה את הזר השישי שלה, ברנדון ג'ונס ג'וניור. ודיברנו קצת בשבוע שעבר על הפרופילים של הפועל חולון, אז אני אסגור את הסיפור הזה עם גילאים וקבוצות מאיפה הגיעו הזרים של הפועל חולון השנה. אז ברנדון ג'ונס ג'וניור הוא בן 26, מגיע מספורטינג ליסבון, שחק בשנה שעברה יורופ קאפ. דרו טלוול, בן 24, בא מפורטז, ליגה צרפתית, שנייה. קלודל הריס ג'וניור, בן 23, פרומיטיאס פטרס, BCL. גרג לי, 28, הוא היה בלפורטה, ליגה צרפתית השונה, ארבע עונות באירופה, לא שיחק במסגרות מחוץ לליגות המקומיות. ריבלדו סוארס, 26, בא מוורשה, כן היה ב-BCL לפני שנתיים בבון, וסונוגו, משלים את השישיית זרים, הוא בן 24, קרביץ, שחר אמיר, ארצי. ארצי השחקן הכי מבוגר בקבוצה, בן 29. אז דיברנו על השינוי כיוון הזה שחולון עשתה לעומת השנה שעברה, זה ידרוש עבודה, האירוע הזה.
1: אז קודם כל, אני רק מכניס לשאלה, זלמנסון לאן?
0: לא יודעים.
1: בסדר. ותראה, זה פה שאלה מי היה דומיננטי בבניית הקבוצה. קרוניץ' הראה לנו

0: בסוף העונה, שהוא יכול להביא שחקנים רעבים ומחויבים מליגות לא הכי בחירות באירופה. ואולי זה גם פותר בעיות כלכליות, אם יש או אין, גם אם יבואו ויגידו לי עוד פעם, זו הקבוצה הכי יקרה שהייתה של חולון אי פעם.
1: קרוניץ' שיחק רק מסגרת מקומית, בסוף. הוא הגיע לחולון בסוף ה-BCL, שזה כבר לא היה רלוונטי,
0: נכון.
1: ושיחק מסגרת מקומית עם מה ש...
0: אבל אתה בא מציע לשחקנים צעירים שכאלה, לא מנוסים, לבוא ולקבל במה בהפועל חולון, לקבל במה ב-BCL, לקבל במה בארגון שיש לו רקורד גביע ואליפות פה במדינה עם קהל, כדי שזה יתחבר. נוסיף למשוואה את המנהל המקצועי רביד שהיה בבאר שבע, ואולי הוא מתמחה להביא שחקנים מתחת לרדאר בכסף, איך אומרים, בינוני ומטה, לא בכסף גדול, בלי להשתולל.
1: זה לא הוביל את באר שבע להצלחות, זה הוביל את השחקנים האלה למקומות יותר טובים.
0: שנייה, יש הבדל גדול לקבוצה שמביאה שישה זרים, לקבוצה שמביאה שלושה קצת יותר בכירים, עם פרופיל יותר טוב, ועוד איזה שלושה ש... איך אומרים? במקרה שתהיה... אוקיי, יכול להיות שאז היו הבעיות בבאר שבע, היו אחרות. בבאר שבע בכל אופן אין את המסורת, אין את הישראלים האלה, אין את הקהל הזה, אין את מה שיש בחולון, את המחויבות הזו, וחבל. אז אני לא יודע מה... זו גם שאלה שאנחנו צריך לשאול, נבוא למגרשים, או במסיבת עיתונאים בפתיחת עונה, ולהבין איך הקבוצה נבנתה. כי אתה זוכר, בשנה שעברה הגיעו רק שמות גדולים, וולטון ומנפורד ומקרי, אפרופו שחקני פנסיה, ראית לאן זה הוביל? אז אני דווקא יכול לכבד שבאים שמות חדשים.
1: אוקיי.
0: Okay. זלמנסון, זלמנסון מטריד אותי, כי...
1: אין שם, אין לו כרגע קבוצה. כאילו, חולון לא...
0: חוזה יש, מישהו צריך שלם, אבל השאלה איך עושים את הדרך חזרה. אני חושב שזלמנסון עשה טעות שלו בנבחרת בקמפיין האחרון, גם אם הוא הודיע על זה בפברואר. זה רק יכל היה לעשות לו טוב.
1: גליל עליון החתימה גם משני שחקנים השבוע, רני בלגה, באופן רשמי, הוא מושל בעצם מהפועל ירושלים, ומוריס קמפ, דיברנו על מוריס קמפ קשישה, אבל ראינו אותו בנתניה בסוף העונה, מוריס קמפ, עוד בטח בליגה שלנו, במסגרת אחת, יכול לתרום, גליל עליון, סגל ישראלי מאוד מאוד צעיר, ומנסה לפצות את זה לפחות בעמדות הזרים. דיברנו לרגע על באר שבע, אני שבוע שעבר הבטיחו לי התפתחויות בסוף השבוע, ואנחנו כבר ביום שלישי בסוף השבוע לא, כבר עבר, 4 באוגוסט, אין מאמן, אין שחקנים. יש פה משהו בירוקרטי, יש פה משהו בירוקרטי, בהעברת הכספים מקנדה לישראל, שכרגע תוקע את כל התהליך. ולפי מה שאני מבין, הבעלים הנוכחי, כפיר הרזי, לא מוכן להמשיך כל עוד הוא לא רואה שהכסף עובר באמת. אני אגב מבין אותו לגמרי. עם כל הכבוד, אבל זה יוצר בעיה לקבוצה ש...
0: למנות מאמן, להחתים שחקנים שנשארו.
1: זה יצטרך... Okay. עד סוף אוגוסט אגב היא צריכה להציג תקציב, לבקרה, דברים שהם... הם בסיסיים... אגב, בעיניי זה כבר מאוחר.
0: כי וילרבן, עד סוף, ראית מה קרה בוילרבן, אז בדיוק.
1: מונקו, עכשיו אמרו להם חברים, אתם לא יכולים לשחק בליגה הצרפתית בכלל, תלכו לחפש את החברים שלכם. אצלנו זה מאוד מאוחר, זה לא פעם ראשונה שאנחנו נתקלים בזה. זה שבבאר שבע אומרים, יהיה בסדר, או אתה יודע, לפעמים אופטימיים יותר, לפעמים אופטימיים פחות, זה לא אמור לעניין את הקברניטים הכלכליים של האירוע הזה, שמישהו צריך לבוא ולהגיד עכשיו, חבר'ה, אנחנו כבר עוד מעט עוד חודש משחקים גביע ווינר. אתם לא יכולים לבוא לי ב-31 באוגוסט ולהגיד, אוקיי, עכשיו אנחנו מתחילים לבנות קבוצה. לא, זה מאוחר מדי. הם צריכים מישהו, אני לא יודע, אני לא בטוח שזה ככה קורה.
0: אולי יש תוכניות מגירה, כי בכל אופן אני מישהי מאמנים, כן נוצרו קשרים, יש אולי איזה שחקן, שניים, שלושה ששמרו על אש קטנה למקרה שהעסק יתניע.
1: מקובל, אש קטנה, אם זה לא הולכים למקולת. מישהו צריך להגיד, עוד פעם, חוזרים לסיפור המבוגר האחראי, אני מקווה שזה קרה, ליצור קשר עם אנשי באר שבע ולהגיד חברים וחברות. זה מאוחר. האם אתם יכולים להעמיד או לא יכולים להעמיד קבוצה? ולעצור את זה. לפני שתהיה פה פרסה. כי אחרי זה יבואו ויגידו, איך לא אמרתם? לא, אז אנחנו כל שבוע מסתכלים על באר שבע ואומרים, אוקיי, עוד שבוע.

0: עבר, ועוד שבוע עבר, ועוד שבוע עבר, ועוד שבוע עבר.
1: נתניה, פול חיפה, נהריה, מה הבא בתור?
0: אגב, בשביל ההגינות, הקבוצות האלה מחתימות כרגע זרים, שהם זרים של ליגה לאומית. טובים, אבל של ליגה לאומית. ואם הם צריכות להיות בליגת העל, אז מישהו צריך לבוא ולהגיד להם את זה לפני כן. לא אחרי כן. עוד פעם, כרגע הסיטואציה הזאת לא... אף אחד לא בא ואומר, באר שבע לא תוכל להקים קבוצה, אלא זה קורה מאוחר. אבל שוב, זה נוגד את הניהול התקין של קבוצות בליגות המקצועניות. זה לא יכול לעבור באף ליגה שבאוגוסט זה, כבר אין עדיין שחקנים. זה צריך להעמיד, זה צריך לנורה אדומה שמרחפת מעל האירוע. ולפני שזה יהיה מאוחר מדי, אני מקווה שמישהו יתעורר ויעצור את זה. אני אגב מקווה שבאר שבע תעמוד בשביל התקציב,
1: ושתהיה קבוצה. יבואו ויגידו לך, אתה זוכר מה קרה בשנה שעברה בטרפני, ובסוף ימצאו לך את הדוגמאות, ויש בליגה הזאת שקבוצה נפסלה. נכון, זה לא בסדר. היה צריך כבר מזמן להציב תקציבים וללכת לכיוון האוחד משמעית. אמצע יוני, ממש, אתה יודע, חודש אחרי לחלק מהקבוצות.
0: יש כל מיני דברים.
1: ראשון, יולי, אפילו חמישה, נגמור את זה כבר.
0: כן, העונה הסתיימה בסוף יוני, והעונה הסתיימה מאוחר, נכון? אוקיי, אז ניתן להם עוד תקופת גרייס, אפילו עד הראשון באוגוסט. אתה מבין? אפילו עד הראשון באוגוסט, אבל לא. מה עוד קרה השבוע?
1: כדורסל נבחרות.
0: כדורסל נבחרות.
1: הדבר הכי חשוב.
0: נבחרת הנוער מסיימת את אליפות אירופה במקום השביעי, שלצערנו לא מביא אותה לאליפות העולם. אבל אני חושב שהדיון שלנו היום יהיה דיון פרופורציות לגבי נבחרת הנוער ובכלל. בארבע מחמש השנים האחרונות נבחרת הנוער הישראלית עולה לרבע גמר אליפות אירופה. וזה אחרי שמאז 2009 עד 2022 היינו כל העון שנים בדרג ב' למעט שנה אחת. אז זאת פרופורציה ראשונה. נבחרות הנוער שלנו בשנים האחרונות מצליחות הרבה יותר ממה שהתרגלנו, באליפות שנחשבת כאליפות הגילאים הקשה והיוקרתית ביותר.
1: המשמעותית ביותר.
0: היוקרתית, המשמעותית, אליפות שבדרך כלל באים אליה כל השחקנים, בני הגיל הזה.
1: כי רוצים להראות את עצמם.
0: נכון.
1: כמות הסקאוטרים שהייתה עכשיו באיטליה, אומרים לי אנשי האיגוד, אנשי הנבחרת, מטורפת.
0: ואני אומר, קודם כל, לכף זכות. זה חייבים להגיד לגבי נבחרת הנבחרות הנוער. לנבחרות האלה, ואנחנו חוזרים על זה, יש תפקיד. לא לפתח שחקנים, אבל מהשחקנים שמגיעים לנבחרות, אנחנו נראה אותם אחרי זה מרכיבים את הנבחרות העתידיות שלנו, נכון? או את, לפחות, את הפירמידה, את בסיס הפירמידה של ליגת העל בכדורסל. אז אני הלכתי קצת, הסתכלתי, לא, שנייה, לפני שדבר על הנבחרת הנוכחית, הלכתי קצת אחורה לנבחרות האחרונות שהגיעו באמת לרבע הגמר, לראות קצת מה קרה שם. זה מרחב בדיקה מצומצם, אבל לפחות ב-2022 סיימנו מקום שמיני. היה שם נועם יעקב, הכוכב של הנבחרת הזו, דולינסקי שהיה צעיר, מיכאלי שהיה צעיר, ויואב ברמן, ועמית מנחם, שהשנה חתם בהרצליה. אבל שים לב לשמות האחרים בנבחרת הזאת.
1: הוא אומר את זה כל שידור שם שדר לבחור צעירות. בחירת השחקנים זה המפתח.
0: שים לב לשמות האחרים. מאורנה קרשביץ, אופי, אנחנו דברים ב-2022, שחקנים שהיום אנחנו לא בכך רואים אותם. בן אונצ'ה, עידו מנצ'ל, ניב אבידן, ניב למפרט, לא הוגן, הייתה שם פציעה מאוד קשה בדרך. יאיר דוברת, הוא משחק בישיב האוניברסיטי. עומר שפר, עוד סיפור, סיפור אחר.
1: חוזר,
0: ואנחנו מריעים על כך ושמחים, ואנחנו מחכים לראות אותו במגרשים. אבל יש פה כמה שחקנים שהם אפילו לא ליגה לאומית עכשיו, והם נבחרת נוער של 2022. אתה הולך שנה אחת קדימה אחריהם, 2023, פה כבר אתה רואה משהו אחר. יש לך עומר מאיר, שחר דורון, מיכאלי, ויטלם, פרינה ו, פילוננקו, בלאגה, דולינסקי, כולם ליגת העל או מכללות. מחזור טוב, שגם כבר מניב פירות בליגה. וגם שלושה שמות אולי קצת אחרים, קוקוטק, אורי כהן ואבנרי. אבנרי, שחקן ליגה לאומית, אולי אפילו גם נראה אותו בליגת העל מתי.
1: עבר קבוצה עכשיו, גם אורי כהן עבר קבוצה.
0: ואז מגיעים ל-2024, שם יש את שרף, גם את מאיר, בלאגה, אורן סער, סלע, קרם, גולדמן, ארטמנקו, עוד פעם, מכללות, ליגה.

0: אתה שחקן NBA, אז הדבר החשוב באמת, לראות שמתוך השחקנים האלה שמגיעים לנבחרות, לא נאבד אותם בדרך, או שהבחירה תהיה באמת נכונה. ב-2022 זה לא היה ככה, 2025 לא התייחסתי כזה שנה אחת, זה לא נחשב, והנבחרת הנוכחית, אז היא מאוד דומה לנבחרות קודמות שלנו, שיש לה את, באמת את הכוכבי, על, אחד מעל כולם זה מוזס, שהצדיק את ההייפ מלפני הטורניר. הצדיק את ההייפ. מסיים פה שני בטורניר בנקודות, ראשון בריבאונדים, 40% משלוש. אם הוא לא היה בפנקסים לפני כן, בטוח עכשיו הוא כתוב טוב טוב בפנקסים של כל מי שצריך, מי שיודע לכתוב בעת. ובאמת, הוא הרשים. הוא הרשים בצורה יוצאת דופן. מוזס, זה היה כיף לראות. אם העניינים שיודעים, אוקיי, קצת פיזיות, צריך אולי ללמוד קצת יותר לנעול מתחת לסל, הוא שיחק אליפות אינטנסיבית בקצב גבוה, והוא היה מעולה. מעולה, מוזס. והוא שחקן שאתה אומר, שם יש משהו לכדורסל הישראלי לבנות עליו. גם מבחינה אישית, כמובן שלא.
1: אז קודם כל לגבי מוזס, אני מבין שהתשוקה שלו והרצון שלו ללמוד והמחויבות שלו מטורפת. ככה אני מבין מאנשי הצוות המקצועי של איגוד הכדורסל והנבחרת הספציפית הזו. אני מתלבט, אני באמת מתלבט.
0: בורר מילים.
1: מצד אחד, בדיוק, מצד אחד אתה אומר פרופורציות. מצד שני, הנבחרת הזו, כל כך רצינו שתצליח, והיא גם רק קצת חמוץ מתוק, אבל כשאנחנו מתחילים לנתח את הנתונים, לצלול יותר פנימה, אנחנו רואים, קודם כל, הנבחרת הזאת עשתה 5 ניצחונות ושני הפסדים. יש שני הנבחרות שעשו עם 3 ניצחונות ו4 הפסדים, בגלל השיטה הזאת, הישג יותר גדול מבחינת המיקום. אז להעמיד דברים על פרופורציה. פעם אחת. פעם שנייה, סלובניה מאוד הרשימה באליפות הזאת. אתה ראית שחקן על אחד, וגם השחקנים האחרים...
0: יש שם היה שחקן על שהוא יוקסימוביץ' הוא פוטנציאל NBA, יש שם עוד 2-3 שחקנים פוטנציאל יורוליג ומעלה.
1: 7-11, כן. ואתה גם מחבר את זה שסלובניה בעתודה רקדה ולקחה אליפות בבית, ואתה מבין שיש משהו בסלובניה, אבל כשאתה מסתכל על המשחקים של סלובניה, המשחק הכי קשה שלהם, בנוקאוט, אם אני מדבר, שמינית, רבע, חצי, וגמר זה נגד ישראל. ואנחנו יצאנו מאוכזבים במשחק הזה.
0: כי הרגשנו שהיינו שם.
1: כי היינו 35 דקות והוא פתאום נפצע, וחשבנו שאנחנו יכולים לעשות, ודווקא בלעדיו הם נשארו שקטים ועשו את זה, והכתנו כמה כדורים בהתקפה, שאם אנחנו קולים אותם, אני לא יודע איך הם מגיבים, והם שלטו בריבונד ההתקפה. הם לקחו עוד ריבונד התקפה, ועוד גם ראית כישרון. שחקנים שמרווחים את המגרש, לוקחים את הכדור, אז אפשר להבין את האכזבה. מבחינת הנקודה הזאת, כי כל כך רצינו להיות באליפות העולם, ומי שמקל ראש באליפות העולם, כי גם שמעתי את הקולות האלה.
0: להקל ראש באליפות העולם?
1: אני שמעתי את הקולות גם מתוך איגוד הכדורסל, אליפות העולם לא מעניין אותנו. חשוב להישאר בדרג ב', בדרג א', לא לרדת דרג. קודם כל, אני אזכיר לך מה היה בשנה שעברה. נבחרת הנוער שיחקה בלוזן, ולעתודה... עד גיל 19, ולעתודה אחר כך היה קמפיין, וכל הזמן רק חבר'ה שמאיר ינוח, שמאיר לא ישחק היום, יש לו טורניר בשבוע הבא, צריך שער דרג, יותר חשוב שער דרג, שמעתי את הכל. אז אני הפוך, אני אומר... הלוואי ויהיו לנו 4 נבחרות בקיץ. במקום שיהיה לנו מכלול של 36 שחקנים, אני לא אומר שיהיו 48, כי יש כאלה שב-19 יעשו גם 20.
0: 42.
1: זה עוד שחקנים שמקבלים חשיפה ובמה וניסיון ואימון. עם כל הכבוד לכל מה שקורה באגודות, אני רוצה להאמין כשאתה בא להתחרות בנבחרות, רמת האימון... גם אם יש לך מאמנים טובים באגודה, רמת האימון בנבחרות, עם התחרות באימון, ועם ה... זה יותר גבוה, ומשחקי אימון, ואינטנסיביות, כל הדברים האלה, אז זה מאוד חשוב. אני רוצה לדבר על נושא ההגנה.
0: אני אסיים רק ציפור הפרופורציות,
1: okay.
0: וזה גם טעות, שלה, טעות שלנו, בדיוק. שלנו, שלי, של כולנו. אנחנו אחרי שלב בתים, טוב ככל שיהיה, ממליכים שחקנים וממליכים נבחרות, זו הנבחרת הכי טובה, ויש פה פוטנציאל, ושני שחקני NBA.
1: נכון.
0: רגע, חבר'ה.
1: נכון.
0: בואו ננשום כולנו, נזכור שמדובר באליפות אירופה לנוער, ואנחנו צריך גם להבדיל בין יוקסימוביץ' שמשחק בבסקוניה בגיל 17 בליגה ספרדית, לבין, עם כל הכבוד, גם למוזס וגם לארונוב, שאחד משחק ברמת השרון וחתם בפלורידה אטלנטיק, וארונוב שבא מהתיכונים בארצות הברית ולא עוסק באיסטרן מישיגן, שאלו מכללות יחסית קטנות.
1: אבל מה קורה אצלנו? קטנות. מה קורה אצלנו? קודם כל יש תופעה אחת שההורים מאוד מעורבים, וכמעט כל ההורים נוסעים לאליפויות אירופה, שאתה לא רואה את זה בכל הנבחרות.
0: זה רע בהכרח? זה לא
1: אני טוב? אני שומע מאנשי הצוותים המקצועיים בשנים האחרונות, שזה עושה קצת בעיות. אני שומע מהאנשים שזה עושה קצת בעיות. לא כולם, כמו זופי אבדיה, שיכול לשבת שם.
0: בקצה של הקצה.
1: ולא להתערב. ולא להגיד מילה, ולא לעשות גם פרצוף. אז זה דבר אחד. אבל פה מה קורה? אבא אחד מתראיין, סוכן אחד מתראיין, המאמן של אחד מהילדים בקבוצה כבר כולם מתראיינים וכולם מספרים אגדות, והילדים קצת התבלבלו. לי הייתה תחושה בחלק מהמשחקים, ואני חסיד ללמד לסק כדורסל נכון. לסק כדורסל נכון, שילדים מכריחים פעולות ולא מוסרים, כי הם משחקים בשביל הסטטיסטיקה שלהם, ואו לא שומרים בהגנה, ואחרי שהם לא שומרים בהגנה, גם לא עושים עבירות שצריך כדי לא לצאת, כי הם צריכים דקות משחק, זה מעלה לי נקודות אדומות. בלי לנקוב בשמות, זה לא עניין. התפקיד הוא, איך אומרים, ללמד את הילדים, זה כדורסל נכון, ברמה הזאת. ענייני הגנה.
0: לא חדש. אתה אומר את זה על כל נבחרת, כל קיץ. אחרי שאתה רואה את המשחקים גם בליגת העל לנוער. או בליגת העל לבוגרים.
1: ובליגה לאומית. כי בעתודה למשל זה כמעט כולם, 8-9 שחקנים, משחקים בליגה השנייה.
0: כבר ניהלנו את הדיון הזה.
1: נכון.
0: שאני אמרתי לך, מה אפשר לעשות? האם אפשר לבקש שבליגות הצעירים לא ישמעו הגנות שהן לא אישית?
1: אז נכנסת פה הבעיה ששופטים לא ידעו לזהות את זה פעם אחת, וגם עכשיו שמעתי בשבוע הזה בשיח שאנחנו מנהלים, אני בא לאימונים של הקדטים וזה, אז אנשים אומרים לי, אולי רק ברבע האחרון אפשר יהיה לשחק הגנות כדי לנצח, אבל הייתי באימון של אחת הנבחרות, ולא אמרתי את זה עד היום. אתה יודע, נתתי להם פורטסטרק מהשתיים, שאלתי למה יש לנו 5-6 סוגי הגנות? אזורית כזאת, אזורית כזאת, אזורית, אמרו לי, בוא, אל תתייפף. אל תתייפייף, אנחנו נמדדים על הישארות בדרג, כן או לא. ופה צריך לבוא, השינוי בחשיבה. בחשיבה הזאת לא יקרה כלום, אחרון רוצים להיות בדרג א', זה הבמה הגבוהה. אבל אותם סקאוטרים שהגיעו לטרנטו, הגיעו מקרואטיה, מדרג ב', וקרואטיה גמרו שם המקום שביעי, והולנד היו מקום ראשון. אז יש לנו הכל. אז זה דבר אחד לגבי סיפור הגנה. אנחנו חייבים להתחיל להשקיע בהגנה. ללמד הגנה באימונים של הילדים, נערים, נוער, קצת יותר פשוט, קצת פחות תחכום. לא כל מאמן צריך לראות שהוא ראה 7 סרטי יוטיוב, והוא יודע מה זה זה ומה זה זה. בייסיק, בייסיק, בייסיק. סיפור הקליעה. אני רואה את השידורים, אני שומע את השידורים, אני בודק את אחוזי הסטטיסטיקה. בשתי הנבחרות ששיחקו באליפות עד עכשיו, רק שני שחקנים אצלנו עברו את 40% משלוש.
0: בעתודה ובנוער?
1: כן. תן לי את השמות.
0: מוזס זה אחד.
1: והשני בעתודה? 50% אפילו עושה.
0: אני זכרתי את זה. נו. אני כבר לא זוכר, הראש לי לא עובד. אבל דיברתי על זה בשידור.
1: אביב הנקין.
0: נכון.
1: יפה. נבחרת הנוער שלנו. 31% משלוש באליפות. איזה מקום היא בטורניר מבחינת אחוזי קליעה משלוש?
0: די גבוה, אני חושב.
1: שני אחרי יוון. כל הילדים, זה בכל אירופה. זה בכל אירופה. אין קלעים אבסוליטים. הבעיה אצלנו זה בחירת הזריקות. כשאביב אהרון עושה 2-7, זה רק בגלל בחירת הזריקות. רק בגלל, כי הוא הראה לנו שהוא דופק שלשות, והוא דופק שלשות גדולות גם. שלכולם רועדות הידיים, הוא דופק אותם. זה רק בחירות זריקות, גם אני אתן לך על בלגה בנבחרת העתודה. אז זה נושא מאוד מאוד חשוב. העתודה, היו עם, מה היו עתודה 28% משלוש.

0: אבל זה משהו שעובר כחוט השני בגילאים האלה. הילדים מתרגשים, בוחרים זריקות לא טובות, מחליפים קצת הגנות, אז לא צריך קצת מפרופורציות. יכולים לצאת פה שחקנים בנבחרת הזאת. הנבחרת הזאת הביאה המון אתלטיות, אבל צריכים כמה דברים לטפל בהם. אחד, הרשקו. איזה עמדה הרשקו?
1: שחק ארבע.
0: מה הוא צריך להיות בכדורסל?
1: שלוש.
0: אני חושב שהוא חייב להיות שלוש. ואם אתה מסק איתו ארבע, אנחנו לא...
1: ארבע בחוץ.
0: מה זה?
1: ארבע בחוץ.
0: אבל זה לא רק ארבע בחוץ, זה לעשות דברים אחרים, הוא לא נוגע בכדור. הוא לא נוגע בכדור.
1: אבל הוא שיחק בעמק חפר, הוא שיחק חמש.
0: הנה, בבקשה. אז אני בא ואומר, ואתה תראה את זה בנבחרת הקדטים, אני אמור לשדר את נבחרת הקדטים בקמפיין הזה, נבחרת הקדטים משחקת שלושת הגרדים, 1, 2, 3, בלי הבדלים בעמדות, 4 ו-5 בלי הבדלים בעמדות. בשלב מסוים של המשחק, בגלל בעיות שיש לנו, אנחנו עוברים לשחק עם 4 גרדים סמול בול, שה-4 הוא אפילו לא 3, הוא 2 ו-1, משחקים ממש 5 גרדים. יש שיטות משחק, אתה שמעת אותי אומר את זה שנים, יש שיטות משחק שאתה יכול ללמד את כולם, עסק בכל התפקידים. ואז שאתה בא ליום הגורל, ליום הזה, אתה יודע, איך אומרים, שאתה בא עסק עם בוגרים, אתה יודע לעשות יותר מדבר אחד, לעמוד בפינה ולחכות לכדור, לא עשה את רפי מנקו, אני אתן לי עוד איזה שם, מישהו או שחקנים יותר טובים, ופה צריכה להיות העבודה. עכשיו, דבר אחד שקצת מפריע לי זה, נבחרת העתודה של אורן אהרון היא שיחקה. ככה, הנבחרת של נדב זילברשטיין, שקיבל ממני המון שבחים בשבועות הקודמים, והנבחרת של גיא קפלן בקדטים, שלושתן משחקות אחרת. אני הייתי מצפה שכל הנבחרות ישחקו ב-95% מהדברים אותו דבר, עם ספציפיקציה לתכונות השחקנים. יש לך שחקן כמו מוזס, אתה צריך לעשות איתו דברים אחרים טיפה, לנצל את היכולות שלו. יש לך, אני יודע מי, אורן סער, אתה צריך לעשות דברים אחרים לדורותיהם. אבל בסך הכל עכשיו הקדטים נכנסים לקמפיין, לא קל, הגרלה רצחנית, הצלבה לרצחנית, מטורפת. לילדים שפעם ראשונה משחקים כדורסל, הבן של ספנוליס משחק ביוון, דרך אגב. כן.
1: אנחנו פוגשים אותם בשבת, לא?
0: פוגשים, גיאורגיה, יוון, יש שם ספרד, ואז בהצלבה זה צרפת, גרמניה וסרביה נדמה לי. יש לך הצלבה בלי עין רע, אבל לא?
1: זה גם הטורניר הכי מבלבל.
0: נכון.
1: זאת אומרת, הטורניר הראשון שאתה לא יודע מה לצפות מאף אחד.
0: אני אזכיר לך שבשנה שעברה, נבחרת הקדטים שלנו, בדירוג 13-16, נשארה במשחק נגד פינלנד בשנייה האחרונה משלשה של אשל לבנטל בפינה, אחרת הם הולכים ל-15-16 וירדנו דרג. Okay. אשל לבנטל זה גם סיפור. אם דיברנו בנבחרות הקודמות, אם אתה זוכר, עמיאל ואהרונוב ביחד, איך מסתדרים ביחד, לבנטל ואורלנד ביחד, פתאום לבנטל אפילו לא בסגל הזה.
1: הוא קטן, אבל בשנה.
0: הכל בסדר, אני לא, אני רק אומר שאנחנו צריכים שהבסיס שלנו יותר עמוק, יותר רחב. אני גם חושב שאשל השנה, אתה יודע, טוב, יאללה, עזוב, נלך לטרושקין. אתה דיברת עליו. דיברו על סיפור הקליעה, אחיזת הכדור שלו לא טובה. מעניין מה יכול להיות בקריית אתא, כי אני אזכיר שגם בן שרף הלך לקריית אתא ולא שיפר את הקליעה שלו, ועכשיו הוא מדבר שב-NBA עובדים איתו על הקליעה. זה הזמן, 3 ימים חופש.
1: אני מרגישתי שטרושקין, אני מקווה שאני טועה, מרגיש לי קצת גבוה בשבילו קריית אתא כרגע. זאת אומרת, כשאתה מסתכל על הסגל שלה, יש להם 10 שחקנים כבר, הוא השחקן ה-11 שלהם. אולי כדאי לו ללכת להיות מושאל לעונה אחת לליגה הלאומית, שם יוכל לטעות גם. כי בקריית אתא בליגת העל, מקום
0: התאות שלו... אז שיחצה את הכביש למוצקין, מעבר לכביש, אם הוא חוזר הביתה לקריית אתא. הרשקו חתם, ראיתי בשומרון.
1: גם אורלנד חתם בנתניה?
0: אורלנד חתם בנתניה, וזו קבוצה שרצה לעלייה.
1: נכון.
0: זאת אומרת, כמה סבלנו, ויש שם את יוגב אוחיון, שיכול להיות מנטור על הכיף כיפק, ואת איך קוראים לו, ואת טיומקין. אני... אבל אומרי אורלנד הוא ילד בוגר, אני מרגיש במשחק שלו שהוא קצת שק יותר בוגר מהגיל שלו, אבל האינטנסיביות והאגרסיביות שם, אני מקווה שתהיה אינטנסיביות. איפה שיוגב נמצא חייבת להיות אינטנסיביות, שרק תעזור לו, איך אומרים, להיות עוד יותר מצ'ור ומוכן. מה עוד יש לנו?
1: רק כדי לסגור את הנקודה שהתחלנו איתה, זה עניין של אחריות גם שלנו, כתקשורת, בטח בגילאים האלה, להיזהר עם הסופרלטיבים. זאת אומרת, גם אם אנחנו רואים דברים שאנחנו אוהבים, לזכור תמיד, לכמה...

0: מהם, מה המסגרת הזו אומרת באמת, ואיך אנחנו מסתכלים קדימה. גם אם שחקן יהיה שחקן התקפה מעולה, אבל הגנתית הוא לא נמצא שם, זה לא יהפוך אותו, זה לא יעזור לו בעתיד, כדי להפוך את שחקן כדורסל, ובטח ובטח, אם לא נדגיש גם את הצד השני, ולא בקטע של אנחנו רוצים לפגוע בילדים האלה. לא, זה בעניין של יש פה מגבלות אמיתיות, שהן לא נובעות אגב ממגבלות פיזיות. הצד הפיזי של הכדורסלן הישראלי הצעיר הוא הרבה יותר טוב ממה שהיה בעבר.
1: חד משמעית. אז הנבחרת שלנו עכשיו, נבחרת הנוער, הייתה אחת מהאתלטיות ביותר שיש. תחשוב, שאתה מסק עם עזריאל, אהרונוב שהוא חזק, עם טרושקין והרשקו בשלוש וארבע, ועומד לך מוז'יק כמו מוזס שם, ומנקה לך את הטבעות, למרות שהעבודה ההגנתית שלו...
0: גם שלו?
1: לא תאונה שיפור, היא תאונה שיפור בעליל. בעליל... אז אתה רואה שיש לנו פוטנציאל, הוא עולה ילד מהספסל כמו סטולר, שהוא בנוי טוב ומאוד אגרסיבי. אז דרך אגב, הקדטים הם קצת יותר קטנים, אתה תראה את זה, מעבר לגיל, קצת יותר קטנים בגוף, אבל בסדר.
0: הם מתחילים ביום שישי, אליפות אירופה שונה, מתחילה בשישי.
1: שישי, שבת ראשון, שלושה משחקים, שני חופש, שלישי המשחק הקובע, ואז מסיימים את האליפות בוויקנד הבא.
0: כן, בימים האלה גם הנערות שלנו מנסות לחזור לדרג א', כן,
1: הם סיימו... נצחו את אוקראינה, ראיתי את הרבע הרביעי.
0: סיימו את השלב המוקדם עם 4-0, נקווה שיעלו ויחזירו גם את הנערות לדרג א', ואנחנו שוב מתקדמים במעלה הקיץ, כבר לקראת עוד מעט, לדעתי שבוע הבא, כבר נצטרך להיות עם סגל נבחרת חדש, הוא מאוד מאוד מעניין אותנו, מי בא, כמה באים, איך באים ולמה, אבל זה... שבוע הבא. ארז, תודה רבה.
1: יאללה, יום שלישי, פעמיים כי טוב.
0: אכן. תודה רבה לערד ירושלמי. תודה רבה לכם שצפיתם, שהזנתם. ממני דלפרין, מאחל לכולנו המשך שבוע טוב, ובעיקר שקט.
2: בטלוויזיה יש תופעה שנקראת תסמונת העונה השנייה. אחרי שבעונת הבחורה הכל הציף, ריגש והפתיע, מגיעה העונה השנייה והיא המבחן האמיתי. חלק מהסדרות מתרסקות, מאבדות את הקסם הראשוני, ואחרות אפילו משתפרות והופכות למאסטרפיס. הפועל תל אביב עומדת בדיוק בנקודה הזו. עכשיו היורוליג כבר מכירה את האדומים, והציפיות מבית ומבחוץ רק מטפסות. אז להגיע ליורוליג בתור תופעה מרעננת זה דבר אחד, ולתקוע יתד, לשמור על ה-DNA ולהפוך לדיירת קבע בצמרת, זה כבר סיפור אחר לגמרי. אז איך עוברים בשלום את תסמונת העונה השנייה? איך דואגים שהפועל תל אביב תהפוך לסדרה שתחזיק את כולנו מרותקים למסך? כדי לענות על הכל, אנחנו מארחים היום את סקאוט הפועל תל אביב, וחבר שלנו, דני דניאלי, כל התשובות אחרי הפתיח. מתחילים.

0: פודקאסטיוס דה פודקאסטאי, אורליג של ערוץ הספורט, שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: שר שואה.
2: שלום וברכה.
0: כפי שרמזתי, דני דניאלי. איזה כיף שאתה...
2: איזה רכש יוקרתי.
3: כיף, כיף.
1: התגעגענו.
3: אני אוהב את הפגישה השנתית הזאת, כאילו, פגישת מחזור שנתית כזאת שיש לי בלוז. כיף, כאילו, אני מרגיש בבית, אז לא...
0: ואתה מגיע בשל יותר מבפרק הקודם, אתה מגיע אחרי עונה ביורוליג, אז שמעתי קצת את הפרק הקודם, אז דיברת על התרגשות לקראת הדבר הזה, על הפרפרים אחרי ההחתמה של מיציץ', אז עכשיו אתה תבוא לנו עם יותר תובנות מהדבר הזה. איך היה בליגת הקיץ?
3: חוויה מדהימה, כאילו, כל הזמן אני צוחק שזה בזבוז הקצר, גם אני וגם המנהל המקצועי ג'ורג', אנחנו לא אנשים של קזינואים וזה, אנחנו מאוד משעממים, אז זה בזבוז בהיבט הזה, אבל אתה רואה כדורסל כל היום, אתה מהבוקר עד הערב באולם, ראינו המון שחקנים שעניינו אותנו, גם אם לא בהיבט המיידי, אז גם לעתיד, אתה יודע, בעיקר לדבר עם סוכנים, לדבר עם אנשים, זה חשוב פעם בשנה לעשות את הדבר הזה, אז החוויה עצמה הייתה מעולה, אפילו יותר איכותית מהפעם שעברה, כי כבר אנחנו גם היינו בינינו יותר לימודי ומכווני מטרה מה אנחנו רוצים לעשות, אז אחלה חוויה, ממליץ.
0: למי שלא מכיר, לא יודע, לא שמע אולי את הפרק הקודם, קצת על קצה המזלג, מה אתה עושה בעצם בתפקיד שלך? כמה, אתה יודע, אני יודע שעבורך זו הגשמת חלום, אבל באופן כללי ביום-יום, איך הוא נראה?
3: אז בגדול, הגדרת תפקיד היא סקאוט, אבל בשנתיים האלה ביחד התחלתי עם דדס כמאמן ראשי, ועם הזמן זה נהיה איתודיס, אז אני ממש חלק מהצוות המקצועי, מהיום-יום, נמצא בכל האימונים. רושמים כל יום תוכניות אימון, פגישות מאמנים כל יום, כאילו ברמת החפירה במרכאות, כדי באמת להגיע למה שאנחנו רוצים לעשות בפועל בהכנה למשחקים הבאים. אז אני גם, עם השנה הזאת, ככל שהיא עברה, נהייתי אחראי

0: טוב, חברים, הייתה עונה סוערת להפועל תל אביב, עונת בכורה ביורוליג. נדבר קצת סיפורים מאחורי הקלעים ודברים כאלה. נראה לי שבאמת מעניין לשמוע איך אתה מסכם את העונה הזו, כאיש שהיה שם כל הזמן.
1: עונה מטורללת לגמרי. אני לא חושב, אם עכשיו אנחנו הייתי פה לפני שנה, אז לא יכולתי לדמיין מה יהיה, כי גם העניין הזה של בולגריה מוסיף המון לרכבת הרים הזאת שעברנו השנה. לא ידענו למה לצפות, לא ידענו איך הקבוצה תתחבר, כי כן, המשכנו עם קור מסוים מהיורוקאפ, אבל החתמנו גם המון שחקנים חדשים, עם סימני שאלה, וגם חבר'ה מהיורוקאפ היו עם סימני שאלה, והגעה ליורוליג, ואיך זה יהיה, ובולגריה, ואיך כל הדברים האלה התחברו, ובאמת עם הזמן דברים התחברו לנו טוב, התחלנו את העונה מדהים, הדברים התחברו להם, הייתה עונה מאוד קשה. אמרתי את זה גם לדעתי פרק קודם פה, אני לא זוכר, אבל אני לא יכולתי לסבול לפני שהייתי בתפקיד הזה, אנשי מקצוע שמתלוננים. כי הייתי אומר לעצמי, זה החלום של כולם, זה כיף, זה הדבר הכי טוב בעולם, כאילו, תסתמו את הפה, אל תתלוננו. אז אני גם בזה, אני לא מתלונן, אבל הייתה עונה מאוד מסובכת, קשה, עם הרבה רגעים טובים, כמובן הרבה רגעים גם מאכזבים, כי זה הגיוני. אבל בוא נגיד שאנחנו עכשיו הרבה יותר מוכנים לעונה הבאה.
2: אנחנו פה דיברנו הרבה מה מטרת העל של הפועל תל אביב, כן. בעונה האחרונה היו פה ויכוחים, פה ושם, עומר לוטם לא כאן.
3: להגדרות היו ויכוחים.
0: למה? אני ועמית היינו נכון, גם אתה, אוהבים. נכון. אפילו פעם מכות היה.
3: אני טוב, נעים מי הוא מסכים.
2: זה טוב
0: פעם,
2: לריב.
0: פעם זה ידרדר למכות.
2: זה טוב לריב. אז השאלה היא, מה הייתה מטרת העל של הפועל תל אביב בעונה הזאת? האם ההגעה לפלייאוף זאת הייתה המטרה, ורגועים ברגע שהשגנו את זה, או שפאנל פור, אתה יודע, בהתאם לתקציב, בהתאם לציפיות הגדולות, בהתאם השמות, האם זה היה...
0: אני עם הטיעון השני.
1: שהיינו צריכים לעשות פיינל פור.
0: כן.
1: אז המטרה שהגדרנו בתחילת העונה הייתה פלייאוף, כי באמת גם באנו לזה מאוד מוכוונים עוד מהקיץ ואיך שהקבוצה נבנתה, כי ידענו שזה יש לנו וואן שאט לעשות פלייאוף, כי אם לא, אנחנו יכולים למצוא את עצמנו בחוץ, ואנחנו רואים מה קורה עכשיו בטח ביורוקה וכל מיני קולות חדשים עם לא מעט כסף, שיכול להיות שאם לא היינו עושים את הקריטריון, אז היינו מוצאים את עצמנו בחוץ. אני רוצה להאמין שגם אם לא היינו עושים פלייאוף, היורוליג היו רואים בנו ערך ומשאירים אותנו, אבל זה לא גרנטי, אנחנו לא יכולים לדעת, אז אני חושב שעצם ההגעה לפלייאוף לא הייתה איזה הנחת רווחה ובאנו לסדרה מול ריאל מדריד, עשינו את זה, לא אכפת לנו, אבל כן, אני חושב שזאת הייתה המטרה הגדולה של השנה שהייתה, המטרה הייתה פלייאוף.
0: השאלה אם היו שינויים תוך כדי תנועה, כשראיתם פתיחת העונה בעיקר, ראינו את הפועל תל אביב לפרקים דומיננטית מאוד, לא השתנו המטרות?
1: אני חושב שהם השתנו בעיקר מבחוץ, כי פתחנו את העונה מאוד מאוד טוב בסיבוב הראשון. כן. מאמין שהיינו, אם לא הקבוצה הכי טובה ביורוליג, אפשר להסכים טופ 3 בסיבוב הראשון. אז הציפיות מאוד עלו בהתאם עם הדבר הזה. יכול להיות שאם היינו מסיימים את הסיבוב הראשון במקום 7, שזה גם מצוין עם מאזן, עם שני ניצחונות פחות, אז אולי ההסתכלות הייתה קצת אחרת, אבל אתם יודעים איך זה, אם האוכל בא התיאבון, ואני מדבר גם על, כמובן על ההסתכלות מבחוץ, והייתה ציפייה לעשות פיינל 4. להגיד לכם שעם הגרלה אחרת אולי היינו עושים פיינל פור, יכול להיות. אני מאמין שהיינו קבוצת פיינל פור השנה. שראינו את הפיינל פור של היורוליג של השנה מהבית, ניצחנו את הקבוצות האלה, התמודדנו שווה בשווה מול הקבוצות האלה, היינו שם. ואפשר תמיד לבחור איזה ניצחון או שתיים במהלך העונה, שאתה אומר, אם הייתי מנצח את זה, אולי לא הייתי מקבל את ריאל מדריד, שזה, כן. צריך להגיד בכנות שזה לא משהו שאתה רוצה, בטח בלי יתרון ביתיות. אבל אני מאמין שברמה האירופאית, ואני מדגיש ברמה האירופאית, השגנו מה שרצינו בעונה הזאת.
3: ופה שאלת ההמשך, ברמה המקומית, אפשר להסכים רמה האירופאית באמת הצלחה? איך אתה רואה את זה בזירה המקומית?
1: אני ספציפית, כשאני מסתכל על עצמי ואיך שאני רואה את הדברים, אז אני לא בן אדם שאוהב להוריד ציפיות כאישיות, והיינו צריכים לקחת את כל התארים בישראל, בראייה שלי. ככה פתחנו את העונה שעברה, ככה כל הצוות הסתכל על זה, השחקנים הסתכלו על זה, ההנהלה הסתכלה על זה, היינו צריכים לזכות בכל התארים בארץ. אני לא מדבר על גביע ווינר, אתם יודעים מה דעתי על גביע ווינר. מקווה שנזכה בו, בלי קשר, עוד חודשיים תקפיצו את זה. כן, תקפיצו את זה. אבל אני מדבר תארים, אני מדבר בעיקר על גביע המדינה ועל האליפות. ועם הזמן דברים קרו, הסגל שסיימנו איתו את העונה, אם היית אומרים לי בתחילת העונה שזה הסגל שאנחנו ניגש איתו לפלייאוף בארץ, לא הייתי מאמין.
0: אבל איך זה קרה? איך זה קרה באמת לתפיסתך? שהגעתם לסיום העונה הזו לא טוב, understatement.
1: אני חושב שקודם כל המצב הביטחוני השפיע, וזה הכניס הכל למערבול את המערכה הזאת שהתחילה בסוף פברואר או תחילת מרץ, כן. משהו כזה. אז היא הרבלה הכל, היו פציעות שזה דבר שהוא לא בשליטה, אבל היו לנו שני שחקנים שעברו ניתוחים. אלייג'ה ובלייקני, קולין שהיה פצוע, ונגרע מהסגל, ואז רשמנו את ליווי רנדול במקומו, כדי להשלים בעצם, כי בגלל המלחמה ניתנה אופציה.

0: לרשום עוד מישהו. ובגלל המלחמה, צריך להגיד, ולהבין גם את הצד הזה של הזרים שחוששים, ראינו את זה גם בעוד קבוצות אגב, ירושלים גם חפתה את זה, ואני לא יכול לשפוט לא זרים שלהם, לא זרים שלנו, אי אפשר לשפוט אנשים כאלה. אז נשארנו בסוף במצב שלדעתי שבועיים לפני תחילת הפלייאוף או 10 ימים, שאתה צריך בעצם להציר על הסגל, היו לנו בקבוצה 5 זרים כשירים וזהו. בישראל, איתנו.
1: כן.
0: לא ידענו עדיין מה קורה עם הניתוח של אלייג'ה, לא ידענו מה קורה עם קריס. אז זו סיטואציה מוזרה, שאתה אומר הפועל תל אביב, ואתם אמרתם ובצדק, תקציב והרבה זרים שהיו לנו והיו לנו, אין איך להסתתר מזה, והגענו לפלייאוף עם 5 זרים. אבל בפועל זה מה שהיה, החתמנו את קיאנדרי קוק, שבשלב הזה גם צריך להגיד, בזמן הזה בשנה האופציות לא גדולות, לא נופלים לך שחקני NBA ושחקני טופ יורו ליג, אז צריך לראות איזה שחקנים לא עושים פלייאוף במדינות שלהם, זאת אומרת מקומות 9 והלאה בכל הליגות המקומיות האחרות, ולנסות למצוא שם את מה שאתה הכי רוצה. אני מאוד שמח על ההחתמה שלו ספציפית, אני חושב שהוא עשה לנו טוב, שהוא החלק מאוד גדול שעברנו את ירושלים, אבל כן, גם המלחמה פה השפיעה. אוטורו, זה לא סוד, אתם יודעים שהיה בארצות הברית, כחלק מהסעיף שהיה לו בחוזה, וזה היה המצב הנתון.
1: סעיפים כאלה נכנסו לחוזים החדשים של שחקנים?
0: אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לחוזים, אבל אני רוצה להאמין שזה לא יקרה לנו עוד פעם.
1: יש הסתכלות על הדבר הזה?
0: כן, חד משמעית. חד משמעית.
2: זה משהו שגם פורסם באתר לדעתי, שבחוזים החדשים של אוטורו ובריאן, זה משהו שכבר לא קיים.
0: חד משמעית, זה משהו שמסתכלים עליו, אתה רוצה להפיק לקחים כמה שאפשר כדי לעשות את המצב יותר טוב, ואני אומר עוד פעם, בפועל, על הנייר, זה לא מעניין במרכאות שהשחקנים לא היו פה בגלל כל הסיבות שציינתי. בסוף הפסדנו את האליפות והפסדנו את הגביע. אין איך לצאת מזה, אני לא מחפש פה להגן על עצמנו. ברור שהיו את הנסיבות המקלות, כמו שאמרתי, אי אפשר להתחמק מזה גם, אבל כן, ברמה המקומית נכשלנו, ואני מאוד מאוד אשמח, ואני חושב שזה טופ פריוריטי בשנה הבאה לקחת אליפות וגביע.
1: בואו נדבר קצת על מה שמצפה לכם העונה. בפרק הקודם שהיית כאן, דיברת על וסה מיציץ', על שחקן שאתה תמיד אהבת עוד לפני שהגיע להפועל תל אביב, וחיה לעבוד איתו.
0: יודעים מה אני חושב על וסה, אני אגיד עוד פעם שאני...
1: משהו השתנה אבל בתפיסה שלך אליו,
0: אתה פחות, בדרך שאתה מסתכל עליו? בגלל שאנחנו עובדים ביחד, אז אתה לא כבר מעריץ. לפני זה הייתי מעריץ של, כן. של השחקן. אבל אני מאוד מעריך אותו, אני חושב שהוא, קודם כל הוא אחלה בן אדם, שאתה לא יודע לפני זה מה מצפה לך, אבל הוא מאוד בגובה העיניים, גבר, אין דברים כאלה, מפרגן תמיד למי שהוא יכול, היה איזה ידיעת מתנות שעלתה פה באתר נראה לי, גם היה, בן אדם טוב, מאוד מאוד צנוע, עובד כמו מטורף, וגם ברור שהיו עליות וירידות תוך כדי העונה, גם מקצועית, כולם ראו את זה, אבל אני שמח מאוד שהוא יהיה איתנו שנה הבאה, ואם יש מישהו שאני רוצה לצאת איתו למלחמה, זה הוא ברמת האופי קודם כל.
1: מקצועית, אתה חושב שההחתמה של מיציץ' עשתה טוב להפועל תל אביב?
0: אני חושב שבחד משמעית כן. זה גם, הרבה שואלים אותי על זה, ואני מדבר על זה בסוף, בסוף, בסוף. היו ציפיות, בטח בגלל התחשבות בעבר, ובגלל השכר, אי אפשר להתנתק מזה. והציפיות היו מאוד מאוד גבוהות, והעונה הייתה עם עליות וירידות במקרה הספציפי שלו. אני אישית תמיד האמנתי בו, עדיין מאמין בו. אני חושב שהוא הפנים של הפרויקט הזה ביורוליג, שהוא השחקן שבעצם גרם למפעל אולי להסתכל עלינו אחרת עם ההחתמה שלו אז, ואני מאמין שגם מקצועית בסוף הוא היה רכז ראשון של קבוצה שעשתה טופ 6 בשנה הראשונה שלה, עם ממוצעים טובים, אני מסכים, אולי לא מה שציפו בדיוק, אבל ממוצעים טובים. משחקים טובים יותר, טובים פחות, ואני חושב שבעונה הבאה הוא יהיה אפילו עוד יותר טוב.
3: אתה חושב שהחוזה יכביד עליו?
0: האמת שלא דיברתי איתו על זה, לא פתחנו את הנושא אף פעם, איך הוא מרגיש עם זה, אני לא יודע, אני מרגיש גם שזה עוד פעם, הוא היה שנתיים ב-NBA שהוא לא שיחק בהם הרבה, ופתאום להיכנס, הוא היה לפני זה באפס הרבה שנים, עם סיסטם שהוא מאוד מכיר, פתאום להיכנס לסיסטם אחר.
1: הגיע לסיסטם אחר,
0: אז היה לו כך זמן גם להתאקלם, גם עם הזמן היה הרבה יותר מוכן גם מבחינה פיזית. הוא אמרתי, הוא עובד מאוד על הגוף שלו, אז זה היה ניכר לעין אחר כך.
3: אבל בכל זאת, אתה לא מנותק מהסביבה שלך, וכשווסה מיציץ'
0: אני בטוח שהוא ער לדברים ולשיח ול...
3: אז אני תוהה איך הוא לקח את זה, כאחד שראה אותו באימונים יום-יום, גם בתקופות הכי חלשות שלו, בתקופות שהוא חטף הרבה מאוד ביקורת, לאור החוזה הזה, בטוח היה איזושהי...
0: היה נראה לי שכשהוא היה מאוכזב מעצמו, אז זה היה בעיקר בגלל שלפעמים בראייה שלו הוא לא סיפק מה שהוא יכול לתת, כי הוא יודע מי הוא.

0: ולפעמים אם יש לו משחק עם קצת עיבודים יותר מדי, או פתאום שהוא החטיא יותר מדי שלשות, כי היו כמה מקרים כאלה, אז הוא מאוד, הוא לא מפיל את האשמה על אחרים, הוא מסתכל על עצמו, אז הוא יכול לבוא אליי אחרי המשחק ולהגיד לי, דני בוא שבי תפתח את המחשב רגע, זה משהו שקרה, תראה לי את העיבודים שלי רגע, ישר אחרי המשחק, הוא לא מחפש לזרוק את האשמה, הוא כן מסתכל על הדברים, ואם הוא עשה דברים שלדעתו לא טובים, הוא כן מוכזב, זה לגיטימי. אני לא יודע מה, איך הוא הסתכל על השכר שלו, כי אני, כן, לא דיברתי איתו על זה.
1: אני רוצה לקחת את זה למקום יותר מקצועי. מבחינתי, תשמע, אתה רואה דברים אחרים במהלך האימונים, אתה מכיר אותו אישית, זה משהו אחר. כשאנחנו מסתכלים, כשאנשים מסתכלים בחוץ על הפועל תל אביב של העונה, על וסיליה מיטיץ' של העונה, זה נראה כמו שחקן, בעיקר מי שראה אותו באמת בימים הגדולים באנדולו, כמו שחקן שהוא כבר קצת מעבר לשיא שלו. אתה חושב שאולי לפציעות באמת, לזה שלקח לו זמן באמת להיכנס לעניינים מבחינה פיזית, הייתה השפעה? האם אתה חושב ש... בוא... תגיד תכלס, מה אתה אומר? בעונה הקרובה, וסיליה מיציץ' יראה יותר טוב ממה שראינו העונה?
0: אני רוצה להאמין שכן, וגם ראינו את זה בסוף העונה כבר באופן עקבי. אני רוצה להגיד, מסוף העונה סתירה ביורוליג, דרך הפלייאוף, לא בכל המשחקים, אבל דרך הפלייאוף, וגם בפלייאוף בארץ. פלייאוף ביורוליג התכוונתי, ופלייאוף בארץ. אני לא ראיתי כל מיני דיבורים באמצע העונה, הוא לא מה שהיה, השחקן עבר, אני לא מתחבר לזה, זה לא מכבד את השחקן, וגם בסוף בפועל הוא עשה מספרים יפים, ואמרתי, הוא היה רכז ראשון של קבוצה שעשתה טופ 6 בעונה הראשונה שלה ביורוליג. זה, אי אפשר להתווכח עם העובדה הזאת. להגיד שאפשר היה לצפות ליותר, אני מסכים. להגיד שהוא יכול להיות יותר טוב, אני מסכים גם עם זה, ואני גם מאמין שבעונה הבאה הוא יהיה הרבה יותר טוב.
2: האם יכול להיות שהסגנון משחק של הפועל תל אביב השנה לא עשה איתו חסד?
0: אני לא יודע, אני לא יודע איך לקמת את זה, אני כן יודע, בסוף, אם אנחנו רוצים להיכנס יותר לאחברות, וסה שחקן פיק אנד רול. הסטיגמה שיש עלינו היא שאנחנו קבוצה של כדורסל בידודים, אבל אנחנו מהקבוצה שמשחקות הכי הרבה פיק אנד רול ביורוליג. כפיק אנד בול בול הנדלר, אנחנו לא במקום ראשון, אבל אנחנו בטופ של הקבוצות שמשתמשות במובילי כדור שלהם כמוציאים לפועל של פיק אנד רול. אני לא יודע למה יש את המחשבה הזאת שהשיטה עשתה לו עוול, היה לו אחוז יוסיץ' טוב, הוא היה חלק מהשטף, לדעתי 11.5 נקודות 4 אסיסטים, זה הממוצעים שלו, משהו כזה. הכלייה לא הייתה מספיק יציבה, אבל אני יודע מי זה מיציץ'. אז לאורך זמן אני מאמין שזה ישתפר, וקשה לי להתחבר לטיעון הזה שבגלל השיטה ההתקפית שלנו לא בא לידי ביטוי, כי הוא כן היה הלידר של הקבוצה כשהוא היה על המגרש.
3: איזה פועל אנחנו עומדים לראות השנה? אתה יודע, בוא ניגע קצת בשחקנים שהגיעו לקבוצה בקיץ האחרון. אתה מרגיש שפגעתם במה שכיוונתם או שהיו התפשרויות?
0: אני מאמין שהיינו מרוצים מאוד מהעונה ברמה האירופאית, ורצינו לעשות את השדרוגים במרכאות או נגיעות שאנחנו חושבים לנכון לעשות. אז שחקן כמו אמיר קופי שסימנו כבר שנתיים, ומאוד עקבנו אחריו כל התקופה ב-NBA, וברגע שהוא... בכלל היה נכונות לבוא לאירופה, אז כמובן שהמועדון נכנס למיקס, ואני מאוד שמח שהוא חתם, אני חושב שהוא שדרוג משמעותי ויוסיף לנו הרבה, הוא יכול לשחק כמה עמדות, העמדה המרכזית שלו תהיה עמדה 3.
2: על המשבצת של מי הוא בא? ברוטציה.
0: קשה לי להגיד את זה, בראייה, ואם מדברים בהגדרות פרופר, הוא יהיה 3 פותח. ככה אני רואה את זה, להגיד לכם...
1: לצד אלייז'ה.
0: כן, יכול להיות לצד אלייז'ה, יכול להיות גם במקום, אני לא יודע, הרבה דברים יכולים לקרות, אז אני לא רוצה להגיד 3 פותח, ואז יהיה מחזור ראשון ביורוליג, והוא יעלה מהספסל ויגידו, באידיאל, ברעיון...
3: כן,
0: ברעיון הוא יהיה 3 הפותח, אבל שוב, הרבה דברים יכולים לקרות, יכול להיות שבגלל מצ'אפ הגנתי אני רוצה לפתוח עם איש הקבוצה תרצה לפתוח עם איש בעמדה 3, וקופי יעלה מהספסל. כן. הכל יכול להיות, או לפתוח עם וסה, בלייקני ואלייז'ה ביחד בחמישייה. זה גם אופציה. הכל יכול לקרות, או סטורנסקי, מיציץ' ואלייז'ה בחמישייה, וקופי יעלה מהספסל. אז עוד פעם, פותח, הוא יהיה בעמדתו המרכזית, תהיה עמדה 3, ברול מרכזי. והוא יכול לשחק בנוסף גם בעמדה 2, אם אתם שואלים אותי, וגם בעמדה 4, אם הולכים שמאל בול.
3: הזכרת את סטורנסקי, אתה יודע, היו אנשים שהרימו גבה על החתמה כזו להפועל תל אביב. אני באופן אישי אוהב את השחקן, אבל מה אתה חושב?
0: אני חושב בהתחשב במצב השוק, ובהתחשב בעובדה שבעמדה הזאת רצו בצוות המקצועי סייז, ניסיון, עוד שחקן שיכול להוביל כדור, וגם יש לו משחק פוסט-אפ בהתקפה. אז הוא כן מציע הרבה דברים ברמה ההתקפית, הוא לא סקורר, צריך להגיד את זה, הוא לא ייצור לעצמו עכשיו שלשות אוף דריבל כמו אלייז'ה או כמו בלייקני, והוא לא יעשה את הדברים האלה, אבל הוא כן מאוד יעשה.

0: אל במה שהוא עושה בהתקפה, הוא מנהל את המשחק טוב והוא שומר. הוא יכול לשמור 1 עד 3, לפעמים 1 עד 4, הוא יכול לשבור את החסימות. שמעתי גיל, פציעות, הוא שיחק בשלוש שנים האחרונות 90% מהמשחקים באירוליג, אז לא יודע לגבי פציעות. היה כן את כל מיני אירועים נקודתיים, אבל זה לא משהו קריטי. אז כהחתמת, עוד פעם, ככימי על הסגל ומה שהוא יוסיף, והיכולת לשחק ליד וסה, ליד אלייג'ה, ליד בלייקני, זה מוסיף מאוד, אבל אני כן חושב שאנחנו צריכים עוד שחקן בעמדה הזאת.
1: ואני חושב שזה באמת מתחבר לעזיבה של קריס ג'ונס מן הסתם, ומה שאותי, אני לא אגיד מטריד, אבל מה שגורם לי לשאלות, זה העניין של קריס ג'ונס, בעונה האחרונה ראינו אותו המון פעמים, עולה מהספסל, ודי מציל לכם את התחת, נאמר את זה ככה, רבע האחרון הוא השתלט על העניינים, עשה, אנחנו יודעים איזה שחקן אחד האחד נהדר הוא, כמה שהוא טוב בפיק אנד רול, וזה מסוג הדברים שדעתי סטורנסקי פחות יוכל לעשות בימים פחות טובים של וסילי מיציץ'.
0: 100%, אמרתי את זה, מסכים איתך.
1: אז אני שואל, האם אנחנו הולכים לראות באמת עוד שחקן מהסוג הזה, גארד נוסף, מעבר לבאמת השלישייה של, אתה יודע, יש לנו את מיציץ', בלייקני ובריינט, שהם שחקני אחד על אחד מצוינים, יוצרים. האם אנחנו הולכים לראות עוד שחקן ברמה הזאת, כמו קריס ג'ונס, שיוכל באמת לבוא ולהציל את הקבוצה כשצריך?
0: אני אגיד רק על קריס שאני מסכים, וש... אולי רוב האנשים לא מבינים כמה הוא היה חשוב לקבוצה הזאת של העונה שהייתה לנו. אני מאוד מעריך אותו כבן אדם וכשחקן. אבל עוד פעם, לא הכל נוצץ, ואני מאמין גם שהיה רצון של שני הצדדים שהוא יישאר אצלנו. לא, אף אחד לא ויתר על מישהו, אבל אמרתי, מעורבים פה עוד דברים, המצב הביטחוני פה משפיע, יש משפחות. זה לא כזה פשוט, אז אני כן מסכים ב-100% על מה שאמרת על ההשוואה של קריס וסטורנסקי, ולכן אני מאמין, ואנחנו מחפשים גארד נוסף, שיהיה לו את המאפיינים האלה של יותר אחד על אחד, יותר יכולת להיות סקורר, כמו שקריס היה, ואני מסכים ששלישיית רכזים של וסה, סטורנסקי והרכז השלישי שיהיה, מי שיהיה בטייפ הזה שהזכרת, זה מה שאנחנו צריכים שיאזן אותנו, אני מסכים עם זה.
1: אז אתה אומר שקריס ג'ונס בעצם מבחינה מקצועית, מבחינת הצוות, רציתם שהוא יישאר ודברים פחות יסתדרו בגלל מצב ביטחוני?
0: אני יכול כאלו? להגיד שלא היה רצון לוותר עליו מהצד שלנו, כולנו מאוד מעריכים אותו כבן אדם, כשחקן, הוא אמרת, הוא ניצח לנו המון משחקים השנה, המון משחקים השנה, בהתעלויות, בדברים, בליצור יש מעין במהירות מטורפת, והוא נתן לדעתי אחד הרכזים המחליפים הכי טובים ביורוליג. קל. אני אישית הייתי שמח שושה, אני גם יודע שהצוות היה מאוד שמח שושה, אבל אמרתי, יש הרבה דברים שמשפיעים פה וחלק מהעניין, אז אני מת עליו והלוואי שיצליח בכל מקום שהוא יהיה, ונגדנו שיהיה עם 0 נקודות ו-0 מ-10 בזבזדה.
2: דעתך המקצועית על יוג'ין ג'רמן, שאנחנו יודעים שעל סף סיכום, ואני מניח שהוא גם יהיה המחליף של קריס ג'ונס, אז נשמח לשמוע מה אתה חושב עליו.
0: אחד השחקנים שאנחנו בוחנים...
2: בוחנים?
0: לעמדה הזאת.
1: בוחנים זה יפה.
0: שחקן מאוד מוכשר, עם היכולות שעמית ציין מקודם, יותר יכולות של אחד על אחד, סקורינג, ליצור לעצמו, להגיע לטבעת, לייצר לעצמו מכדרור, אז זה הטייפ שאנחנו מסתכלים עליו, כמו שאמרתי. כאילו, הוא אחד השמות שאנחנו בוחנים.
2: האם זה לא, אתה יודע, ג'רמן היה 4 שנים מאוד טובות בנורת'רן אילינוי, קלה הכי גדול בתולדות המכללה, אחרי זה הגיע ליוון, שם קרה רשתות, קצת טורקיה, מרכז פנדי, היה עם מוזס רייט, אם אני לא טועה, נכון?
0: הוא היה בעונה הזאת, כן.
2: כאילו, אחרי זה הוא חזר לשם, ואז כמה שנים טובות בסין.
3: עושה אבל קפיצת מדרגה.
2: קפיצת מדרגה גדולה. זה כאילו לא מסוג השחקנים שהתרגלנו לראות בהפועל תל אביב בשנתיים האחרונות.
0: אני מסכים, אני עוד פעם, אני לא אגע לזה עדיין, כי השחקן עדיין לא חתם במועדון.
2: זה השאלה,
0: אני אתייחס לזה בכללי.
3: שיהיה לנו מה להוציא, כשיהיה וולקאם.
0: אני אתייחס לזה, אני חושב שהוא שחקן עם יכולות התקפיות מטורפות. בכל מקום שהוא היה בו, הוא לא ירד מאזורי 17-18 נקודות. כן, הרמות לא היו רמות יורוליג, נהיה כנים. אמרתם, שיחק ביוניקוס, מרכז FND וסין. אבל יכולות אחד על אחד מאוד מאוד מרשימות. ברור שזה אימור, ברור שזה מישהו שלא היה ברמות האלה, כפי שציינתם, זה עובדות. אבל כן, יש לו יכולות שיכולות להוכיח את עצמם ברמת יורוליג, ברמה הפיזית, ברמת היכולות אחד על אחד, יכולות סקורינג. אז הוא כן שם, ואתם רואים גם השנה שיש הרבה קבוצות יורוליג, יורוקאפ, שמאמרות, אני עושה נקודותיים, שברתי את האולפן, אני עושה נקודותיים על שחקנים שלא באים מהשוק הזה. אנחנו מקליטים בבוקר שהפועל ירושלים החתימה את קני לופטון, שהוא אחלה שחקן, והוא גם בא מסין, ויש לו יכולות טובות, לדעתי החתמה טובה שלהם, אז אני מסכים שהוא לא משהו גרנטי, אבל הוא יכול להצליח ברמת יורוליג.
1: קולין מלקולם,

0: עוזב את הפועל. אני יודע שזה שחקן שכן, קשה לי להאמין שלא אהבו בהפועל, גם ראינו ברמת הדקות, ברמת הדברים שאמרו עליו, למה זה קורה בעצם?
1: לא יודע כמה אני יכול להרחיב על זה ברמה המקצועית, כי גם אותו אנחנו מאוד מעריכים. הוא היה גם שחקן חמישייה שנה, ב-90% מהמשחקים הוא עולה חמישייה, נתן לנו הרבה ברמה הגנתית, שיפר מאוד את הכלייה שלו מבחוץ, בעיקר ביורוליג, לדעתי 41.5%, שזה שיפור משמעותי על מה שהיה לו לפני זה בקריירה מגיאורגיה, שהוא היה ארץ מולדתי עד כל הדרכים, BCL, יורוקאפ ופריז ביורוליג. אבל כן היה רצון אולי למצוא שחקן שיותר, איך אני אגיד, זה מוכשר התקפית, לא יודע אם זה הגדרה הנכונה, אבל כן בסגנון של קופי, ואולי יהיו עוד שחקנים שיוכלו למלא את, את המקום הזה. אמרתי מקודם שיכולים להיות הרכבים שלושה גארדים, שזה גם שיקול, לעמדה שלוש. אני חושב שהוא שחקן מצוין שעזר לנו הרבה, ואני רוצה לקוות שהקבוצה השנה הבאה תהיה באותה רמה לפחות, אם לא יותר בעמדה הזאת.
0: קפיצת מדרגה, בקיצור. אתם מאמינים שזה קפיצת מדרגה.
2: סבבה. עוד בעניין העזיבות, אתה יודע, שוק הסנטרים ביורוליג זה אולי אחד הדברים הכי קשים. אנחנו רואים את מכבי, צריכה שני סנטרים מנסים לגרד. אז דווקא בגלל זה, מעניין אותי לשאול על ג'ונתן מוטלי ועל העזיבה שלו. אני חושב שהתקופה שלו בהפועל תל אביב קצת הייתה מאכזבת ביחס למה שציפו, ועדיין למצוא
1: ביורוליג,
2: זה ברור, אנחנו מסתכלים על זה בפריזמה של יורוליג, כי זה הציפיות מהפועל תל אביב. ביורוליג זה לא היה מספיק טוב, ועדיין זה סנטר יחסית מוכח ברמות האלה, ועכשיו אתם יוצאים לאיזושהי הרפתקה שאתם לא יודעים מי אתם מסיימים בסוף.
1: זה נכון, על המשפט האחרון שאמרת, כי אנחנו עדיין מחפשים עוד גיבוי לעמדות הפנים. אני חושב שמוטלי, אני עוד פעם אומר את זה לכל השחקנים, אני נשמע קצת מאוס, אבל כבן אדם אני מאוד מאוד אוהב אותו, עברנו שנתיים מדהימות ביחד, גם ברמה האישית וגם ברמה המקצועית עם מה שהוא עשה ביורוקאפ, והשנה, גם ביורוליג, יש קצת הזיכרון של הסוף שהוא באמת לא שיחק כבר במשחקים האחרונים ובפלייאוף, אבל הייתה לו עונה יחסית לסנטר מחליף שהוא נהיה עם הזמן של דיור, של אוטורו, הייתה לו עונה יחסית טובה, כמעט ממוצעים דו ספרתית של נקודות, בכמות דקות לא הכי גבוהה, הוא פיתח מאות הכלייה לשלוש, שלא הייתה לו שנה שעברה ביורוקאפ. כן השתמשנו בו יותר במקרים של פיק אנד פאפ, כדי כן לרווח יותר את המשחק שהוא בעמדה חמש, הרכבים שלו עם אוטורו בעמדה ארבע, אבל היכולת ההגנתית אני מאמין שהשפיעה על ההחלטה הזאת. בסוף ביורוליג, ודיברנו על השוואה, שר אמר על השוואה בין היורוליג ליורוקאפ, היכולת ההגנתית היא קריטית, אז היכולת לשמור את הפיק אנד רול בטיפולים שאנחנו עושים והכל, אז לפעמים גם ראיתם את זה בסוף, קצת היה מיעוט בדקות המשחק בגלל זה, והייתה מחשבה ללכת לכיוון אחר. אני חושב שזה בסדר, אני חושב שהוא נתן למועדון הזה עולם ומלואו, שהוא השחקן שסימן את השינוי מהפועל שעשתה עונות מדהימות ביורוקאפ, גם לפני שנת שלוש שנים וארבע שנים, אבל הוא כן היה, אני עד היום זוכר את הבוקר שהוא חתם, וזה לא יודע אם להגיד הגיע למיצוי, כי עוד פעם, כולם מאוד אוהבים אותו והכל, אבל אולי מיצוי מקצועי זה המונח הנכון. וכן, יש פה הרפתקה למצוא את השחקן הנוסף בעמדה חמש שישלים את אוטורו ואודיאסה, וקצת לידי, אם אנחנו מדברים על זה, שגם יכול לזוז קצת ולפתוח לחמש ברכבים קטנים, אבל
2: איזה פרופיל מחפשים שם?
1: לעמדה הנוספת? אני מסכים ש
2: והאם הוא יהיה שלישי בהיררכיה אחרי אודיאסי, או שהוא ייכנס בין לבין?
1: אז אני אגיד לגבי זה, שלגבי היררכיות למדתי מניסיוני בשנתיים האחרונות, אני לא מדבר על היררכיות, כי לא יודעים.
2: ברעיון.
1: ברעיון.
2: במחנת פרופיל, שם.
1: ברעיון, אז עוד פעם, זה תלוי במה שהשוק יציע. אם השוק יציע שחקן, אתם יכולים לזרוק סתם שחקן מהיורוליג, שאתם יודעים שנעול בחוזה בקבוצה אחרת, אבל כרעיון, והוא יהיה מספיק טוב, אז יכול להיות שהוא יהיה שני בהיררכיה. אם יהיה שחקן שאנחנו מביאים כמעין אימור כזה מהשווקים האחרים, יכול להיות שהוא יתחיל ברעיון שלנו כצוות, כסנטר שלישי, ועם הזמן יוכיח שהוא סנטר שני.
0: כמו שהיה עם אודיאסי שהתחיל שלישי.
1: כן, בדיוק. אודיאסי בא כשחקן שמאוד אהבנו מהיורוקאפ, והתחיל ותוך כדי העונה היה מאוד מאוד עקבי בליגה חמישיית עונה הוא נבחר לדעתי, ועם הזמן גם פיתח את עצמו מאוד גם ביורוליג. אבל האידיאל הוא שחקן שיש לו הכל, זה שחקן שיכול לשמור את הפיק אנד רול, את כל הטיפולים, יכול לעשות דרופ, יכול לצאת לאג', יכול להחליף, ויכול לקלוע מבחוץ. זה האידיאל. יש שחקנים כאלה בשוק? לא. אז אנחנו צריכים למצוא באמת מה אנחנו

0: מחפשים בעמדה הזאת.
1: זרקת את שמו של זק לידי.
2: זהו, רציתי לשאול.
1: כן, מבחינתי, אני חושב שמבחינת כולם, עמד כה, ההחתמה כנראה הגדולה והנוצצת ביותר שלכם.
0: יותר מקופי.
1: אני חושב ברמת
0: היורוליג בטוח.
1: ברמת היורוליג, שחקן מוכח, אנחנו יודעים איך זה שחקן בא מה-NBA, למרות גם אם זה שם יחסית גדול, אי אפשר לדעת. אנחנו יודעים שטרי ליילס זה שם שמאוד עניין אתכם, אתה יכול לעשות לנו אולי סדר ככה ברמת העדיפויות, התחלתם עם טרי ליילס ועברתם ללידי, אולי לידי כן היה כל הזמן, ופשוט לקח זמן עד שזה יתבשל.
0: אני מסכים, וזה גם היה די בחוץ, אז אין מה להסתיר את זה יותר מדי, לדעתי גם ג'ורג' אמר את זה פה בחמישיות ברעיון שהוא היה, שמאוד רצינו את טרי ליילס, כבר עוד מהקיץ הקודם, מאוד מעריכים את השחקן, ובטח אחרי העונה שהוא עשה בריאל מדריד והוכיח את עצמו ביורוליג, אז אני מאמין ששנה שעברה הוא היה ארבע הכי טוב באירופה, לצד וזנקוב. תקנו אותי אם אני מפספס איזה משהו. והתעניינו בשחקן, ברור, כולם ניהלו איתו ועם הנציגים שלו מגעים, ג'ורג' והבעלים וכו'. הוא הלך ל-NBA. ואני בדעה שלי, הארבע הכי טוב באירופה אחרי לידי היום, אחרי ליילס היום, שהוא בשוק, זה לידי, בלי שאלה בכלל. ואני מברך על ההחלטה של כולם ללכת עליו.
1: מעדיף אותו על פיטרס?
0: אני חושב שהוא יותר מגוון מפיטרס. אני חושב שהוא יכול יותר לשחק בעמדה 5. אני חושב שיש לו פוסט-אפ שאין לפיטרס, שזה משהו שאנחנו מאוד רוצים להכניס לארסנל ההתקפי שלנו בעמדה 4, כי פיטרס בסוף, אני חושב שהוא אחד הקלעים בכלל, בעשור האחרון, בעמדה 4, הכי מרשימים שיש ביורוליג. אני מאוד אוהב אותו, אישית, שחקן אדיר. אבל לידי מציע יכולות אחרות, כאילו הוא יותר מגוון מבחינה התקפית, ככה אני רואה את זה, בגלל הפוסט-אפ, בגלל היכולת גם לשחק יותר בעמדה 5, למרות שגם פיטרס יכול בהרכבים קטנים, אבל גם 5, גם 4, גם הפוסט-אפ, שזה מאוד משמעותי, היכולת בצבע. אז כן, אני חושב שלידי זה מישהו הוא לא התפשרות. דיברנו פה על ליילס, אבל הוא לא התפשרות. הוא אחד השחקנים הכי טובים ביורליג בעמדה 4. ואנחנו השארנו את איש, שהיה חלק מאוד משמעותי בשנה שעברה בשבילנו, כסטארטר ברוב המשחקים, כאחד ששומר על השחקנים המובילים של היריבה, ולרוב עשה עבודה מדהימה בפן ההגנתי, אבל כן.
2: תזכה אתכם איש? כשהוא הגיע ליורוליג, אתה יודע, לקבל הזדמנות פתאום.
0: אני יכול להגיד, ואני אתן פה את הקרדיט מאוד לצוות המאמנים ולג'ורג' שמאוד סמכו עליו, והאמינו שהוא יכול לעשות את מה שהוא עשה, בעיקר ברמה ההגנתית, שזה לשמור ממש 1-5. שוב, ברמה ההתקפית, לא צריך להסתיר את זה, הוא לא זק לידי בסט היכולות ההתקפיות שלו, הוא יותר שחקן של ספוט-אפ 3 ואולי פוסט-אפ, גם שתוך כדי הפלי-אוף בארץ התחלנו להוסיף קצת פוסט-אפ לאיש. אבל בעיקר תפקיד הגנתי, ואני חושב שיחד עם לידי, אם ישלימו אחד השני, כי לידי מביא יותר יכולות התקפיות לשולחן, איש יותר מביא את היכולת ההגנתית, הם יכולים גם לשחק ביחד. אז לא יודע אם מופתענו זה המילה הנכונה, אבל אנחנו מאוד שמחים באמת שהוא קיים את מה את התסריט שדמיינו שהוא יעשה בשנה הזאת.
2: טוב, אנחנו עוברים דף, עוברים לצד קצת יותר ישראלי, כי דיברנו על היורוליג, עוד נעסוק ביורוליג, יש פיל צהוב בחדר וקוראים לו ים הדר. אני רוצה לשאול אותך, כמה הפועל תל אביב נלחמה עליו?
0: אני חושב גם שהסגה הזאת כולה הייתה בחוץ, אז אני לא צריך להגיד כמה נלחמו, ההצעות כאילו פורסמו והסכומים פורסמו, אני לא יודע להגיד בדיוק, אני לא מעורב במסע ומתן, אני לא יודע מה הסכומים והכל, אבל אני יודע להגיד שעשו הרבה מאוד ומעבר לזה, כדי לנסות להשאיר אותו, זה לא סוד, נתן לנו הרבה בשנתיים האחרונות מאז שהוא הגיע, אמרתי גם, שאלו אותי במקום אחר, אני לא אגיד משהו רע על ים, כי ברמה האישית גם אנחנו חברים, הוא נתן בשביל הרבה למועדון גם כעובדים, אני לא אגיד עליו משהו רע, הוא לקח את ההחלטה שלו. אני יכול להגיד שמהצד שלנו עשו הכל, אני יכול להגיד שהיה תכנון לתת לו תפקיד גדול יותר בעונה הבאה ביורוליג, אני מדבר בכוונה על היורוליג. הוא לקח את ההחלטה שלו, ואנחנו צריכים לפעול בהתאם.
2: אתה יכול להבין את האכזבה המקצועית שהייתה עצומה מבחינתו ביורוליג, בסוף זה מה שהייתה את הקף לפעמים שאנחנו מבינים.
0: אני אגיד את האמת, לא דיברתי איתו אחרי ההחלטה הזאת, לא כי אני, פשוט לא יצא לנו לדבר על זה עדיין. אני מבין שהוא לא שיחק מספיק לדעתו, וגם כנראה בפועל, אם הולכים לעמודת הסטטיסטיקה, המספרים יגידו את זה. אני כן אגיד שהוא נכנס לעונה הזאת פצוע. באמצע העונה, במהלכה, שאני לא נכנס עכשיו, הלך לנבחרת, אבל הוא נפצע במהלך התקופה הזאת, וחזר לדעתי, משחק ראשון שלו היה וירטוס בחוץ, איפשהו נובמבר, דצמבר.

0: או משהו כזה.
1: לא תופסים אותך במילה, אבל כן.
0: אני לא זוכר בדיוק, אבל כן היה רצון בגלל זה, ובגלל שבנינו עליו בקיץ שעבר, אז החתמנו את קריס וטיילר אניס, בנוסף לבסה, כדי שיהיה לנו באמת גיבוי בעמדה הזאת, כי אתם רואים מה קורה ביורוליג. אתה חייב שלושה שחקנים על כל עמדה, כי זה טירוף בלתי נגמר. היה לו תקופה שהוא כן שיחק, בתקופה שאלייג'ה היה פצוע, שהוא כן שיחק כמות יותר יפה. אני לא אכנס למה הגיע, כן הגיע, לא הגיע. בסוף בפועל היו משחקים שהוא שיחק מעט, או לא שיחק בכלל.
1: נכון, עובדתית, לקראת סימון.
0: אין לי איך להתווכח עם עובדות.
2: לא, אבל אני גם חושב שזה משהו שאפשר לשאול אותך באופן אישי. האם אתה מרגיש שהיה מדר, היה ראוי ליותר דקות יורוליג? האם הוא מגיע לו להיות שחקן מרכזי יותר ברוטציה?
0: אני מרגיש שבאידיאל, בעולם אוטופי, אז ברעיון ים מדר הוא שחקן שיכול לשחק ביורוליג ולתרום להפועל תל אביב בדקות משמעותיות. אבל אם מסתכלים בפרקטיקה, אז היה את וסה וקריס, שקריס דיברנו עליו לפני זה, סאונה מדהימה, כרכז מחליף. גם טיילר שהיה בריא בדקות שלו נתן תפוקה, זה היה עדיין בלי ים. הם היו ביחד בריאים ממש באופן חופף לפרק זמן מועט. ובסוף, אני עושה במרכאות, לא נשארו דקות לים, כי וסה שיחק וקריס שיחק, אז לא נשארו הרבה דקות לים, בגלל כל סיפור הפציעה והכל, וגם כי איך שהעונה עברה, זה מה שהיה נראה נכון למאמן, ובסוף הוא מטווה את הדרך המקצועית. אז ואמרתי גם, וגם נאמר מעבר לזה, הופתח,
1: זהו,
0: בניסיון להשאיר, כן. במחשבה להשאיר את ים, וגם בגלל מה שהוא עשה בפלי אוף בארץ, והתצוגות הטובות שלו ברמה המקומית, אז כן היה מחשבה לתת לו תפקיד, אמרתי מקודם, יותר רחב ביורוליג, כי מאמינים ביכולות המקצועיות שלו, והוא בחר אחרת. אין לי מה להרחיב על זה יותר מדי.
3: אני פשוט חושב, תקן אותי אם אני, אולי המבט שלי הוא לא מדויק בנושא. אתה יודע, הפועל תל אביב מועדון צעיר ביורוליג, מועדון צעיר עם השאיפות המאוד גדולות, ומועדון שחסר ניסיון בניהול של כזאת אופרציה. זה אין מה להתכחש לזה.
0: אני לא מסכים, אני אגיד למה. כי אנשים שמנהלים את האופרציה, יש להם ניסיון של 30 שנה ביורוליג.
3: אבל האנשים האלה לא חיים את הכדורסל הישראלי כמו שאנחנו חיים אותו, או כמו שים הדר חווה אותו, כמו שהוא רואה את עצמו בתוך הדבר הזה. יכול להיות שההתנהלות עם ים הדר שמה אותו באיזושהי פינה. והוא במרכאות הקורבן של המס שהפועל תל אביב צריכה לשלם במהלך המעבר הזה, כי בסופו של דבר ים הדר, כולנו יודעים מה המשמעות שלו פה בכדורסל, ובסופו של דבר הוא הרגיש את עצמו נפלט החוצה כחלק מהטרנזישן הזה של הפועל תל אביב ממועדון שהיא הייתה, שהוא היה בו כוכב עצום, למועדון הנוכחי. אז יכול להיות שהגישה שהוא מה שנאלצו לשלם כחלק מהעניין הזה, שיכול להיות שזה בסדר, יכול להיות שזה מה שצריך, ויכול להיות גם שזה חלק בלתי נמנע מהתהליך הזה. אני לא בכך אומר ששלילי. פשוט אומר, זה חלק ממה שאולי צריך לעבור מועדון שעושה את הצעדים האלה.
0: יכול להיות. אני אמרתי, אני לא מסכים עם הטענה שאנחנו לא מנוסים, כי בסוף מי שעומד הראש המקצועי שמחליט על הדקות של השחקנים זה איתודיס. שעבר הכל ואימן והיה עוזר מאמן כבר לדעתי הוא באירו לגזור 20 שנה.
3: כן, אני לא מתווכח עם הניסיון של איתודיס.
0: אז אני כן אומר, מה זה לא מבין את הכדורסל הישראלי? בסוף למאמן יש מטרה לנצח משחקים, ולמאמן הייתה מטרה לעשות פלייאוף כדי להבטיח את הכרטיס. ותוך כדי העונה, איך שהדברים התחברו, ואמרתי שלצערי, עוד פעם, אם ים היה קשיר מאוגוסט ועושה איתנו את כל ההכנה והיה בריא, אני לא יודע מה היה, מה היה בעונה שעברה. אבל אם איך שהעונה התפתחה ועם היכולת של קריס ווסה, אז היה מצב של למאמן, וזה בסדר גמור, היה נראה נכון לנהל את הרוצה, כמו שהוא נהל אותו.
3: לא אמרתי שזה לא בסדר, שאתה אומר, מהדר הרגיש בצד, כנראה.
0: יכול להיות.
2: ואני חושב שבהקשר הזה גם חשוב לשאול, בעונה הקודמת, אז כן, ראינו פיורי דקות קצת מדר, קצת גינת כשהוא לא הפצוע ברמת הישראלים, כמו שזה נראה ואיך שהקבוצה נבנית, ואנחנו כבר מכירים את רוב הסגל. בעונה הנוכחית, אני לא יודע אם באמת מעבר לקדין, אני לא יודע אם נראה ישראלים שמשחקים ביורוליג, כי באמת מדר לא נמצא. גינת, אנחנו יודעים מה קורה בעמדה 4 אצלכם. האם זה משהו שאתה חושב, שחושבים עליו בתור מועדון? האם באופן אישי, בתור מישהו שכדורסל הישראלי מאוד חשוב לו, ומנסה לקדם אותו, וניסית לעשות את זה עוד לפני שהגעת להפועל תל אביב, האם זה משהו שמפריע לך אישית?
0: אני חושב ש... קודם כל, אמרתי גם לפני זה, המועדון רצה שיהיה שחקנים ישראלים, ורצה שיהיה מישאר. אז הוא לא נמצא כבר, וכמות השחקנים מחוץ למכבי ואלינו, שאנחנו קבוצות יורוליג שיכולים לשחק ביורוליג ברמה המקצועית, הוא מועט. אני כן מאמין שתומר גינת שחקן יורוליג, אני מאמין שהוא יכול לשחק ביורוליג, ואני גם

0: מאמין שיש לקבוצה מטרות, ויש בעלים וצוות שמגדיר מטרות מסוימות, ואם המטרה בעונה הבאה היא עוד פעם פלייאוף או פיינל פור, אז יכול להיות שבעמדה ארבע צריך להחתים שחקן כמו זק לידי. אני בטוח כן. שתומר, שחקן כמו תומר לדוגמה, אז ברור שהוא יצטרך להילחם יותר אולי על הדקות משחק שלו. ואני לא חושב שההחלטות שצריכות להתקבל באספקט הזה, הם לאו דווקא לא צריכות להיות קשורות לכדורסל. בסוף אנחנו קבוצת כדורסל שצריכה לנצח משחקים. אז ברור שהזהות היא חשובה, אני 100% מזה, ואמרתי, התחלתי את הדברים שלי בזה שאני מאמין שתומר גינת הוא שחקן יורוליג. אני באמת מאמין בזה, וגם שהוא שיחק בעונה שעברה, כשהוא היה בריא והיה מצוין ועזר לנו בהרבה משחקים. הוא שיחק כמות דקות יפה.
1: כן.
0: להגיד לכם שזה מפריע לי, שלא אין ישראלים, אני ישראלי, אז ברור שאני אשמח שיהיו ישראלים דומיננטיים בקבוצה. זה, אין בזה שאלה, אבל מצד שני, הישראלים האלה צריכים להיות מספיק טובים ברמה המקצועית, ואני דיברנו על תומר, אבל יש שחקנים, אני בטוח, שהישראלים שיהיו לנו בסגל בעונה הבאה, יכולים לשחק ברמת יורוליג, אבל זה גם עניין של סיטואציות ושל איך שהדברים התפתחו.
1: האם תמיר בלט יכול להיות שחקן יורוליג בפועל תל אביב?
0: יכול להיות. או אני אגיד לכם בכנות שאני לא יודע כל כך מה, אני לא מעורב במסע ומתן, כמו שאמרתי, מבחינת רמה אתה שואל, או מבחינת אם הוא יכול לחתום?
2: והתאמה.
1: והתאמה.
0: אני מאמין שהוא שחקן יורוליג. כן.
2: וברמת ההתאמה להפועל תל אביב של 26-27. הוא מתאים? תיאורטית, אני לא יודע אם זה יקרה.
1: אתה יודע, יש איזה נרטיב.
3: לא, צריך להגיד, הדברים על השולחן, אתה יודע, אומרים לנו שאנחנו שומעים שהפועל תל אביב, שאופר ינאי ישר עם כל מה שקרה עם ים הדר, פנה ישר לתמיר בלט כדי להחתים אותו, והצוות המקצועי פחות התלהב מהרעיון.
1: האם יש דברים בגוף?
0: אז בואו, כן. אני לא נכנס לזה, כי אני לא מורא, אני... תפקידי הוא, עוד פעם, אני כן יודע את מי רוצים להחתים, אני מעורב, אני ממליץ אולי על שחקנים, אבל אני לא מעורב במסע ומתן. אני לא יודע מה המאמן או המנהל המקצועי או הבעלים שוחחו עם שחקן או נציגיו וכו'. אז אני לא יודע, אני רואה גם שזה די מפורסם שהאירוע כרגע די באוויר, כמו שאתם רואים, לא הכרזנו עליו כשחקן שלנו או להפך.
1: אבל עכשיו מבחינה מקצועית, היית יכול להמליץ עליו לסיסטם הנוכחי של הפועל תל אביב, או שזה פשוט לא
0: מספיק? חושב שהוא שחקן ישראלי טוב מאוד, שיכול לשחק גם ברמת יורוליג. כן. יש עוד שחקנים כאלה שבקבוצות אחרות.
1: כן.
0: לדעתי.
1: מה יביא קדימה?
0: אני לא אגיד, הם תחת חוזר.
3: אני חושב שכל עניין הישראלים, גם מעלה שאלה נוספת שרציתי לשאול אותך, קצת ברחנו מזה. אני חושב שמן הסתם, העונה הקודמת סיפרת, היה המון קשיים להיות בסופיה ולהיות רחוק מהבית. אני בטוח שברמה האישית, גם אתה, גם השחקנים הישראלים, חיכיתם מאוד לרגע שבו תוכלו לחזור לישראל, להארח, לשחק משחקי יורוליג, לראות את הכל מקרוב, נראה לי גם מאוד מרגש מבחינתך. ובפועל, מה שקרה זה שחזרתם, וזה לא היה קל לצפייה, כי היו משחקים שהאחל לא היה קרוב ללהיות מלא ביורוליג, והיו את ענייני הקהל שכמובן מתחברים לכל מה שקשור לדקות של ישראלים וחוסר סביעות רצון מהצוות המקצועי. איך זה פוגש אותך, איך זה פגש את השחקנים, זה שבאמת חיכיתם וציפיתם להגיע כבר לישראל, ופתאום הסיטואציה לא מאירה לכם פנים.
0: אני יכול, גם, התקופה בישראל הייתה מאוד סלט, אז יש לנו 5 או 6 משחקים פה, כולל אחד בארנה, והמשחק הראשון היה מול הכוכב האדום בארנה, והיה כיף.
2: משחק טירוף.
0: כן. ממש, כן. גם היה משחק מעולה. מדהים, מותח, כן. הכל, זה היה הכל מהכל, וגם הארנה הייתה כמעט מלאה בירושלים עם אוהדים שלנו, לדעתי היו 8,000, משהו כזה, אז זה היה מאוד כיף, ואם אני לא טועה, תומר היה פצוע במשחק הזה, אני לא חושב שישראלי קיבלו, והייתה תמיכה מדהימה. של האוהדים, והיו עוד משחקים בהיכל עם תמיכה מדהימה, והיו כאלה שפחות כמו שאמרת, אתה צודק.
2: פשוט בהתחלה, אתה יודע, הייפ משחקים שלנו של הפוטק.
0: אמרתי, אני מסכים, אני לא אוהב, אם אני לא אוהב משהו, אז זו שאני לא אענה עליו, אבל אני לא אשקר, אני מסכים עם מה שאמרת. שהיו משחקים שהקהל השפיע, אני אגיד שברור שאנחנו לא אהבנו את זה, שזה משפיע על המשחק עצמו, אני בטוח גם שהשחקנים מהצד שלהם לא אהבו את זה, למרות שהם לא שיחקו, וברור שכל שחקן רוצה לשחק, לא אהבו את זה לדעתי שמקללים את המאמן בדברים כאלה תוך כדי משחק, אני לא חושב שזה היה המצב.
1: אבל זה הצליח, זה השפיע על קבלת ההחלטות של איתודיס בישראל?
0: אני לא חושב שזה השפיע, אני חושב שהמטרה שלו כמאמן, וככה זה צריך להיות, זה לנצח את המשחק. ויש לו מטרות, ויש עליו לחצים, ויש לו... הגדרות שמן הסתם הובאו מהאנשים שמשלמים לנו את המשכורת, כדי שנביא את הקבוצה הזאת להצלחה מקצועית. והוא כמאמן, כל משחק מחליט איך, והוא משתמש בשחקנים שלו כדי לנצח את המשחק. אז כשזה היה ביורוקאפ, אז השחקנים שלנו שיחקו.

0: הוא בממוצע, לא יודע, אזור 85 דקות, ולקחנו את היורוקאפ, עם ישראלים מאוד מאוד דומיננטיים, יותר מאחד ויותר משניים. ועם היורוליג בשנה הזאת, שכמו שאמרתי, שהישראלי הכי דומיננטי שלך אולי, התחיל את העונה הזאת פצוע, ים, ואיך שהעונה הזאת התגלגלה, ועם החרב על הצוואר שאתה חייב לעשות פלייאוף, אז ככה היה נראה לנכון לנהל את הסגל, ובפועל, אני אגיד לכם יותר מזה, זה הצליח. עשינו פלייאוף, נשארנו ביורוליג.
1: כן.
0: אז אם זה הפריע, ברור שזה הפריע. אתה רוצה את האוהדים שלך איתך, אתה רוצה שכולם יהיו באותו גל, אתה רוצה את התמיכה בקבוצה, ואתה רוצה להצליח עם האוהדים. אנחנו בסוף, בלעדיהם, אנחנו לא... אין לנו זכות קיום באמת.
1: אתה רואה פתרון למשבר הזה, עונה? אנחנו שואלים אותך שאלה די גדולה.
0: למשבר האוהדים אצלנו.
1: למשבר האוהדים.
0: שאלה גדולה באמת.
1: יש נכונות מצד הפועל תל אביב, מצד מקבלי ההחלטות לדעתך?
0: אני מאמין שכולם רוצים את האוהדים איתנו. אני לא חושב שיש מישהו שלא מעוניין באוהדים בצד שלנו. אבל אני כן חושב שזה מאוד, שר מקודם נגע בטרנספורמציה הזאת של, של מעבר, אז פתאום הפועל תל אביב נהייתה מועדון יורוליג, שזה היה משהו זר להרבה מאוד מהאנשים. אני, ביסוד שלי, אני לא גדלתי על אוהד, כאוהד הפועל, אז אני לא יודע, ואני אף פעם לא אשפוט את המורכבות. מה שהאוהדים שלנו חושבים, אני לא אשפוט אף אחד מהם לכאן או לכאן, כי יש להם את הדעות שלהם כאוהדים, וזה זכותם. אני, כאוהד במועדון, ואני יודע מהמאמנים שאנחנו עובדים ביחד ונמצאים בתחת של השני כל היום, 10 שעות, וצוות, ואנשים מדהימים שהם הפועל, שעבדו איתי בשנתיים האלה בלוגיסטיקה ובמשק ובפיזיו ובכל התחומים, כולם רוצים את האוהדים איתנו, ובהנהלה ובצוות המקצועי. כולם.
1: מה מונע מזה לקרות?
0: אני מאמין שיש הרבה דברים שמפריעים לאוהדים, כי הם לא מגיעים, חלקם לא מגיעים כמו שהיו רגילים אולי פעם. אני מאמין שכמו שאמרתם, זה נושא שאנחנו הורים לנושא הישראלי משפיע, אני מאמין שנושא היורוליג משפיע, שדובר על נושא סופיה שהשפיע, אני לא אגיד פה את דעתי עכשיו על כל נושא, ואני רוצה להאמין שזה ייפתר איכשהו, להגיד לכם שאני יודע איך, אני לצערי לא יודע, ואני חושב שזה יעשה טוב לכולם אם זה ייפתר, כי בסוף אמרתי, אנחנו צריכים את האוהדים איתנו, ולצערי השנה כמות קצת ירדה, ו... אני האמת, אין לי פתרון לזה לצערי.
1: הזכרת את סופיה, שם גם יהיה ירח דבש?
0: לא, חס וחלילה ושלום. אני לא...
1: איך באמת ההיערכות לעוד עונה כזאת?
0: לעונה הבאה?
1: כן.
0: העונה הקודמת בכלל זה הטירוף. באנו לשם באמצע אוגוסט, ולא היה בסיס באמת. עכשיו אנחנו באים, האולם כבר מוכן, ויהיו, לא יודע, דירות, מלונות, whatever, איך שהחליטו... לשכן אותנו שם, אבל כשבאנו לשם, באנו משלחת קצרה של אנשים, כל האנשי לוגיסטיקה המדהימים שהרימו שם הכל, ותבינו את הסיטואציה, ה-GM, ג'ורג', הרופא של הקבוצה, אסף, ואני, וקרן הייתה שם, אשתי עוד שבועיים, וצריך להרים פרוצדורה פתאום מאפס, ועוד אתה נוסע ואוסף רכבים, הרופא מביא את הרכבים לשחקנים, וה-GM, וקרן רוסתי שמה צלחות לשחקנים בדירה, כאילו סדרה להם את המדפים. אתה שם, האולם מפורק, אז אנחנו נגיד לצוות המקצועי, הבאנו טלוויזיות, הבאנו מצלמות לאימונים, היינו צריכים להקים את החדר מאמנים, היינו צריכים להקים את החדר הלבשה. דברים מטורפים, לא נגענו בכלל במחייה שם, באיזה אולמות התאמנו, שיצאנו מפה דרך טאבה, חווינו עונה מטורפת, אני סבור שבעונה הבאה, הדברים שעכשיו ציינתי כבר חלקם די מוכנים שם, כי אנחנו הולכים לשחק באותו אולם, מכירים את העיר כבר, את כל המסעדות המועטות שיש שם, איפה אוכלים, איפה עושים קניות.
1: תן לנו איזה סיפור טאבה.
2: יש משהו טוב, משהו ששווה להגיע בשבילו לבולגריה.
1: סיפור טאבה, סיפור סופי.
2: איזו מסעדה טובה, איזה טאקו, משהו.
0: שגרי בולגריה.
2: בתור חובב אוכל ידוע.
0: בתור חובב לא הייתי ממליץ כתייר לטוס לבולגריה, כאילו אם אתה עכשיו רוצה לקחת את החברה.
1: כתייר כדורסל.
0: אם אתם בא לראות אותנו, כן, גם כרטיסים אני ארגן
1: בכיף. סיפור טאבה.
0: וואו, זה היה מטורף. כשאתה אומר לי טאבה, אני לא יודע למה, אבל הראש שלי ישר קופץ לקסלר, קסלר אדוארדס, כי הוא חתם ממש כמה ימים לפני.
1: נכון.
0: ולא ידענו מה יהיה, ולפני זה דיברנו עם האבא שלו גם, ואתה יודע, היו חששות לגיטימי. מה קורה במצב של זה? והיינו בטוחים שיהיה רגוע, כבר מרץ, מה כבר יקרה והכל. וזה ממש היה, הייתה את המתקפה, יצאנו אחריה, לא לפניה, זאת אומרת, לא יצאנו מהארץ לפני עם הדראות, יצאנו אחרי. קיבלתי טלפון, דני עוד חצי שעה במנורה, מזוודות, יוצאים דרך טאבה, ביי. ניתקו את הטלפון, יצאנו. קרן ואני ארזנו, לא ידענו לכמה זמן, לא ידענו מה יהיה, לא ידענו כלום, יצאנו. והפרטים.